0: והיה את ההפסד הזה בפליין לפילדלפיה, נכון? פילדלפיה, אורלנדו?
1: לאורלנדו, כן.
0: אורלנדו, אורלנדו. פילי ניצחה את אורלנדו ואז אורלנדו ניצחה אותה. אבל מה קורה? תגיד.
1: מה קורה? קודם כל אני רק רוצה להגיד איזה סרט זה מזכיר לי כל מה שקורה בשרלוט. זה סרט שאני מאוד מאוד אוהב. קון אר. אתה זוכר, עידה?
0: כן, אני חושב שדיברת על זה שנה שעברה.
1: קון אר, סרט שבעצם מעבירים קבוצת אסירים ממקום אחד למקום אחר, וזה מה ששרלוט מנסה לעשות. היא מנסה להעיף את כל האסירים לשעבר או האסירים בפוטנציה שלה למקומות אחרים. פשוט יש פה איזה, אם הלייקרס נראים כמו דף לבן וקרמי, אז שרלוט הולכת באותו כיוון ורק רוצה להעיף את כל האסירים, למרות שברנדון מילר, שמי שמכיר את ההיסטוריה שלו מהקולג' עדיין שם, ואם כבר מישהו היה מאוד קרוב לכלא רציני זה ברנדון מילר בכל האירוע הזה, אבל נראה שיש פה וייב של ניקוי אורוות בשרלוט. מה זה אומר למינסוטה? ששרלוט, כמו שאמרת, נתנה כמה חודשים שהיו הברקה והיו ההתקפה או ההגנה הכי טובה בליגה, אני כבר לא זוכר מה הם היו, ההתקפה נראה לי, נכון?
0: הם היו הכל הכי טוב בליגה בערך,
1: היו הכל הכי טוב בליגה,
0: הם רשמו שיאים.
1: ולמלו סוף סוף מממש את הפוטנציאל שלו בתור כאילו המנצח על כל התזמורת הזאת, ושרלוט אומרת וואו וואו וואו, בשנייה שהאפס הזה נתן חודשיים טובים, תטיסו אותו, תעלו אותו על טיל. אז מינסוטה צריכה לדאוג, כי בתור שחקן פנטזי אנחנו יודעים שזו עסקה שאתה עושה כשאתה יודע שהשחקן שלך הוא גרוע, ושמה שראינו בתקופה האחרונה הייתה הבלחה ברורה, ואתה רק צריך להיפטר ממנו כמה שיותר מהר לפני שאנשים יבינו את הערך האמיתי שלו.
0: ברמת הטרייד שבוסטון עשתה עם קליבלנד על זאה תומאס.
1: משהו כזה,
0: למרות שאנחנו לא
1: אשכרה.
0: יודעים פה על פציעה כרונית כרגע, גם אז לא
1: כן.
0: ידענו, אף אחד לא ידע.
1: אבל בוא נגיד ששרלוט מכירה את למלו יותר טוב מכולם, ואם דווקא אחרי סיומת כל כך מוצלחת וחיובית במה שהפרנצ'ייז הזה חווה בשנים האחרונות, הם מעלים אותו על טיל, אז מינסוטה צריכה לדאוג. ואני מאוד מקווה שזה לא יגרום לשרשרת אירועים שתוציא את אנטוני אדוארדס ממינסוטה, אבל אני מאוד חושש מהמהלכים שמינסוטה עשתה. אגב, עוד קבוצה שהיא מועמדת בולטת להביא את לברון, פשוט בגלל הבור העצום שנוצר שם בעמדה 4. זאת אומרת, אם היה שחקן אחד שמאוד חשוב להשאיר למינסוטה, זה את נאז ריד. מהרבה מאוד אספקטים. מהאספקט של היכולת שלו, מהאספקט של החוסר של מינסוטה בעמדה 4. מהיכולת של להתמודד מול ומבי, שנאז ריד הוא מצוין, כי הוא קלעי נהדר, והוא מאוד מאוד חזק, והוא יכול לתת גוף לומבי, וראינו את זה בסדרה. בטח אחרי שג'וליוס רנדל גם עזב. ואני ממש לא מבין מה מינסוטה עושה.
0: רגע, רגע,
1: יכול להיות
0: רגע,
1: שיש פה איזה
0: רגע,
1: מהלך.
0: רגע, רגע, שנייה, מינסוטה זה תכף, אנחנו עוד היום בשרלוט,
1: סליחה.
0: כי
1: מה,
0: שרלוט
1: אני
0: הייתה,
1: ב-DUI? DUI, מה קרה?
0: שרלוט הייתה הממתק של הליגה בעונה שעברה, לפחות בחודש וחצי הסוגרים של העונה הזאת, ואחת מהסיבות היא כמובן קון קניפל, ששבר, ניפץ את שיא השלשות לרוקי, ושיחק כמו לארי בירד פחות או יותר, גם בעונת הרוקי שלו אפשר להגיד, כי
1: וואו
0: גם
1: וואו
0: לארי
1: וואו.
0: נכנס לליגה, לא, אתה יודע. הגזמה מוגזמת, כן? ברור שהוא לא לארי בירד, אבל עדיין הוא היה איכותי ברמות מטורפות ויוצאות דופן ולא עונות שראינו מרוקיז אחרי שנה אחת בקולג'. הוא עוד שחקן שהיה בחירה רביעית, שלא היה כזה קונצנזוס שעלה רגע לפני זה. ברנדון מילר, כשהוא בריא, הוא פול ג'ורג' בריא. עד ש... כשהוא בריא, הוא פול ג'ורג' בריא. עד שיוכח אחרת, עד שיוכח שהוא לא בריא כמו פול ג'ורג', ואז פשוט נוכל להגיד שברנדון מילר הוא פול ג'ורג'. כאילו יש לנו כבר את זה, כשהוא בריא אז זה בריא, כמו פול ג'ורג' וכשהוא פצוע, פצוע כמוהו. ואני חושב שזה שניים צמד לבנות עליו, לרוץ איתו קדימה. מעבר לזה שרלוט מצווה את עצמה כאחת הקבוצות עם הכי הרבה בחירות דראפט, לסחור בהן בחירות סיבוב ראשון, בחירות סיבוב שני, אוקלאומה סיטי של המזרח. אני חושב שאפילו יש מצב שאחרי הדראפט האחרון, כבר יש לה יותר בחירות דראפט עכשיו עתידיות ממה שיש ל-OKC. ויש לה כסף. והיא רוצה להצליח. אני חושב, יחד עם השלד הצעיר הזה, יש לה את מוסא דיאבאטה ונאז ריד, ויחד עם קניפל וברנדון מילר והערכת הרוטציה, כמו שחקנים, לדוגמת השניים שעברו, שזה גרייסון אלן ורויס אוניל, סיון ג'יימס, ריין קולקברנר, יש עם מה לעבוד. זאת קבוצה ש... אני לא אומר שהיא מנצחת, אבל יש לה כיוון. אני רואה כיוון. וזה כיוון טוב, ואם הייתי אוהד שרלוט הייתי מרוצה. עכשיו לגבי מינסוטה. מינסוטה כבר דיברנו על זה אחרי הפיינלס, כן? מבחינתנו...

0: סומו, צדקתי. פשוט
1: אוקיי.
0: שיהיה להם כסף להחתים את היודו סומו, זה הכל.
1: תראה, זה מצד אחד אני יכול להגיד שעשיתם טרנדל טאונס בשביל רנדל ועכשיו אתם מעבירים את רנדל. מצד שני אני מעריך את זה. זאת אומרת, עשית טעות, זיהית שעשית טעות, שרנדל לא מתאים לך, אין לך מה למות על הגבעה הזאת. פשוט תתקדם הלאה, וזה מה שהטימברוולפס עושים.
0: כן, אבל לתת את נאז ריד זה פשע בעצם באירוע הזה, אתה לא מסכים?
1: אני
0: נתת
1: חושב
0: את רנדל אחלה, למה לתת את נאז ריד?
1: שבחוזה של נאז ריד זה פשע, אני חושב שבהימור על המלו בול, תראה, זה קרה כמה ימים אחרי ששמענו דיווחים שאנטוני אדוארדס בדרך להיות השחקן הבא שהולך לבקש טרייד כי הוא לא מרוצה ממה שהקבוצה שלו עושה מסביבו. אז יכול להיות שזה הלחיץ את אנשי המערכת והם אמרו בואו נחבר אליו את למלו בול, שני שחקנים שנבחרו באותו דראפט ב-2020, כמובן הדראפט של עבדי, הבחירה הראשונה, הבחירה השלישית. ואפרופו הקו האחורי של ג'ה מורנט ודמיין לילארד שדיברנו עליו, אתה יודע, למלו ו... איך קוראים לו? ואדוארדס.
0: אדוארדס.
1: וואו, וואו, אם זה עובד, אם זה מתחבר, אם למלו משחק כמו שהוא יכול לשחק והוא בריא, והוא באמת וואו. מצד שני, הגנתית, התקפית, אין לך ביגמנים שיודעים לסיים, רודי גובר, גם עליו אין צורך להוסיף מילים. הגנתית הוא מדהים, התקפית הוא מעולה כשהוא חוסם ומשחרר שחקנים, אבל הוא לא מרווח, רנדל לא ריווח, נאז ריד היה היחיד שבאמת מרווח וקולע שלושות באזור ה-40% עם שחרור כדור מהיר מאוד, אז לדעתי זה פוגע במינסוט הטרייד הזה, כשמסכמים אותו, וחד משמעית זה פוגע בהולכי רגל של מיניאפוליס, שעכשיו למלו בול הולך לנהוג בעיר. זה הבדיחה הכי מצחיקה מכל הסיפור הזה היה. במינסוטה אשכרה יש, כאילו באנגלית, מישהו כתב את זה אובייסלי, COVID test, opportunity test ו-driving test. גם לא צריך לעשות מבחן נהיגה, אנתוני אדוארד צריך לעשות מבחן לבאות, או יותר נכון ילדים עושים, ו... רודי גובר עם
0: מודי
1: הכל.
0: גובר.
1: זה לגבי הטרייד הזה. מעבר לזה, יש עוד כל מיני דברים שקרו. אחד מהם, בקבוצה הכי לבנה ב-NBA, מי היה מאמין שה-Showtime Lakers, שגדלו והתחנכו על
0: סנואו טיים
1: שחקנים כמו
0: לייקרס.
1: מג'יק ג'ונסון, ג'יימס וורדי, קרים אבדול ג'אבר, אפילו ביירון סקוט ומייקל קופר ואייסי גרין וניק ון אקסל וסידל
0: זה
1: גרין
0: כל
1: וסניק
0: היריבות עם
1: סבאלס,
0: הסלטיקס.
1: וכמובן קובי בריינט ושקיל אוניל. חמישייה לבנה, נכון? זאת תהיה חמישייה פותחת לבנה. דבר שלא ראינו עכשיו,
0: יכול
1: כן,
0: להיות.
1: נכון, סטיבן איי סמית אומר את זה, ואם מישהו היה אומר את זה על שחורים, אז היו מפטרים אותו וכולי, וזה העולם שאנחנו חיים בו, אבל זה פשוט מוזר, זה דבר שאנחנו לא רגילים לראות, זה דבר שלא נתקלנו בו הרבה מאוד שנים. חמישייה שכוללת את לוקה דונצ'יץ', אוסטין ריבס, ג'ק לרביה, מי עוד שכחתי שם בחמישייה? חוץ מהסנטר, חוץ מווקר קסלר?
0: אוקר קסלר, ו... יש גם את קנקט, איזה עוד לבנים יש?
1: לא,
0: מי
1: לא
0: הבא?
1: קנג.
0: למען.
1: מה פתאום קנג?
0: את
1: שם.
0: ממו, ממו קשווילי.
1: סנדרו במוקלשווילי, כן. סנדרו במוקלשווילי. תוסיפו אליהם את קווינטון גריימס ואת קולין סקסטון. הלייקרס בעצם אומרים שלום ללברון ג'יימס, מעבירים בטרייד את דיאנדרי אייטון, מעבירים בטרייד את ג'קסון הייז, באותו טרייד ליוטה על ווקר קסלר, משחררים את, או מוותרים יותר נכון, על מרקוס סמארט שחותם ביוסטון,
0: אצ'ימורה.
1: מוותרים על לוק קנארד, מוותרים על רוי אצ'ימורה. אתה, אוהד לייקרס, שלא מתומכי ואוהבי לברון, אתה רואה את מה שרוב פלינקה עשה שם בקיץ הזה. אתה מרגיש טוב?
0: אז אני לא חושב שהלייקרס התחזקו, צריך להגיד בכנות. אני לא מת על לברון מבחינת האופי שלו, אבל כפי שאמרתי פה, הוא שחקן מעולה, והעזיבה שלו פוגעת מאוד בלייקרס. דווקא בכלל, אתה יודע, אם הוא רוצה לחתום על חוזה מינימום, אז כאילו, זה המקום שהוא יכל לחזק אותו בצורה הכי משמעותית, זה הבית שלו, אז ברור שהעזיבה שלו פוגעת מאוד בקבוצה. אבל אני מתייחס לזה, מכיוון שהוא רצה לעזוב גם ככה, אז אני לא מתייחס לזה כאילו איבדנו את לברון ומה הבאנו במקום, אלא אני אומר, אוקיי, לברון היה עוזב ככה או ככה, אנחנו צריכים לראות מה עשינו כדי לחזק את הקבוצה. ואני חושב שיש פה מהלכים עם פוטנציאל, אני כן אוהב את זה שהביאו את ווקר קסלר.

0: ולא את ג'יילן דורן למשל, שגם עליו דיברו, מכיוון שלווקר קסלר יש גם את האלמנט של הכלייה מבחוץ, ואני חושב שהוא הוכח שזה מאוד מאוד קריטי, בטח במערב, שהגבוה שלך יהיה מסוגל לקלום בחוץ, כשכולם לוקחים בחשבון את העובדה שיש את ומבי בקונפרנס הזה. אז בקטע הזה אני חושב שההחתמה טובה. מאוד מאוד כאב לי האובדן של מרקוס סמארט, בטח כשאני מסתכל על החוזה הדי חרטה ברטה שהוא קיבל ביוסטון. זאת אומרת, זה די אחד לאחד החוזה שהוא קיבל, שהיה לו בלייקרס, שהוא דחה את הפלייר אופשן. למה הלייקרס לא יכלו להכשיר את מרקוס סמארט, שהיה אחד השחקנים הכי טובים בקבוצה העונה? אני לא אוהב את ההחתמות של סקסטון ושל לוני, אני חושב שזה שחקנים כאלה, אתה יודע, סקסטון יכול לעשות סל, אבל מישהו פה צריך לשמור בהגנה. אתה יודע, עם כל הכבוד לקומפלקשן המאוד בהיר של השחקנים הבכירים בלייקרס, אנחנו יודעים שקומפלקשן כזה לבן בדרך כלל לא משתלב עם הגנה טובה בצד השני. אין מה לעשות, יש לנו את זה בראש, אין לנו את זה ברגליים, חביבי. ברמת ה-NBA צריך רגליים, צריך כוח, צריך גוף, ולשחורים יש את זה, יותר מאיתנו. ואני לא מתלהב מההחתמות, במיוחד בצד ההגנתי. לוקה הוא לא שומר גדול, אוסטין ריבס הוא לא שומר גדול, לא בקטע שהם לא רוצים, בקטע שאין להם את הכלים האתלטים לשמור כמו שחקן שחור בכיר שהיית יכול להביא בעמדות האלה. אני באופן כללי חושב שהלייקרס ידדו בין מקום 4 ל-6 כזה במערב. הם יהיו קבוצה מאוד מסוכנת בפלייאוף, קצת כמו הקבוצות של לוקה היו בדאלאס, שאף פעם לא הצטיינו יותר מדי בעונה רגילה, אבל בפלייאוף אתה מאוד פחדת בגלל היכולת של לוקה להשתלט על סדרה. אני חושב שזה מה שהעתיד צופן ללייקרס. לצערי, אני לא יודע אם היו החתמות אחרות לעשות, אם היו מהלכים אחרים שאפשר לעשות, אבל לקבוצה הזאת יש מוגבלויות מובהקות מדי בצד ההגנתי של הכדור, ואני לא חושב שאפשר להתגבר על זה, רק בגלל שווקר קסלר הוא רים פרוטקטור טוב.
1: חיים
0: זו דעתי.
1: תרתי משמע. ב-LA, בעיקר כי אתה מסתכל שוב על את מי אתה צריך לנצח בשביל להגיע הכי רחוק שאפשר, ובמערב כולן יודעות את מי הן צריכות לנצח, ולוקה דונצ'יץ' על אף הגאונות כדורסל שלו והיכולת באמת יוצא דופן לקלוע נקודות בפלייאוף, זה סיפור אחר. כשלידך אין מספיק שחקנים טובים ומסמנים אותך ושורקים פחות עבירות ומרביצים לך ואתה נפצע ומדמם, זה לא אותו דבר, זה לא אותו סיפור. סן אנטוניו ואוקלאומה סיטי, בשבילם להתמודד עם לוקה דונצ'יץ' ואוסטין ריבס בסדרת פלייאוף, זה פיס אוף קייק. עכשיו נכון, לוקה לא שיחק בפלייאוף האחרון, היה פצוע ולא קיבלנו באמת את ההזדמנות לבחון את זה כמו שצריך, כן ראינו את זה בעונה הסדירה, לא שאפשר להשוות בעונה הסדירה לפלייאוף, אבל שנה שעברה גם לוקה היה פצוע תקופה יחסית ארוכה, ואז חזר אחרי הטרייד וכולי, ושמין, ועד שהוריד במשקל, והלייקרס הפסידו למינסוטה למרות יתרון ביתיות בסיבוב הראשון. אז עוד לא בחנו את זה. וכביכול השנה הוא מקבל קבוצה שהיא שלו, היא נבנתה עבורו בצורה מסוימת, אבל היא נבנתה כי צריך לעשות שינויים לפעמים ב-NBA, ושחקנים עוזבים, ושחקנים משתדרגים עם חוזים אחרים, ורוצים בעצמם לשנות אווירה. ואתה מוצא את עצמך עושה עסקאות כי אתה חייב, כי יש שחקנים פנויים, וזה השוק, ואתה מביא את מה שאתה יכול להביא בשוק, וזה לא אידיאלי, אז אני לאו דווקא מפנה אצבע מאשימה, ומצד שני, אני כן חושב שזה קיץ לא טוב של הלייקרס, זה קיץ שפוגע בהם. כשאני מסתכל קדימה, דיברת על ג'ייסון טייטום קודם, ועל בוסטון, זה אותו דבר, זה אותו דבר, זאת אומרת, הוא צעיר יותר בשנה, מלוקה, זה ההבדל ביניהם. אני חושב שללייקרס יש חלון הזדמנויות של 4-5 שנים עכשיו, ונראה לי שהם הולכים לפספס את החלון הזדמנויות הזה, מבחינת מה שהם מקיפים.
0: אני חושב שבשוק כמו לוס אנג'לס יש לך תמיד יכולת להשתנות ולהביא שחקנים בגלל האטרקטיביות של המקום והקבוצה. אני לא אכנס יותר מדי לענייני תקרת השכר פה.
1: לא, שנייה, אבל כן, זה כן, זה מאוד מאוד משמעותי, כי לא, אין לך את הגמישות היום. אין לך את מה שהיה לך פעם, ששחקנים היו יכולים, אתה יודע, לוותר על, או לא לוותר, לבוא ללוס אנג'לס ולקבל כסף, וג'רי בס מעבר לתקרת השכר ולא אכפת לו בכלל, זה כבר לא קורה היום. אין להם את הגמישות הזאת, ואני חושב שהם סינדלו את עצמם לשנים הבאות.
0: אז אני רק אגיד שאני חושב שהלייקרס תהיה להם יכולת עוד לעשות אדפטציה, מנסים לקבור אותם ולהגיד זהו, זו הקבוצה. בסופו של דבר יש סיכוי טוב שהלייקרס יהיו קבוצת ההתקפה הכי טובה בליגה בשנה הבאה, בגלל שיש שם סינרגיה בהתקפה, ובטח בהאף קורט זה אמור

0: להיראות טוב מאוד. יש חולשות לקבוצה הזאת וציינו אותם, במיוחד בעמדות הווינג מבחינת ההגנה, אבל אני חושב שדווקא זה מקום שראינו בשנים האחרונות שאפשר לגלות בו שחקנים ולעשות עם כמה עסקאות המשך שאולי יגיעו בדדליין או במועדים נוספים שיהיו בהמשך. אני חושב שהלייקרס יוכלו עוד לחזק את הקבוצה הזאת, בטח כשהפער העיקרי יתגלה כנושא הזה של ה-perimeter defense, בוא נקרא לזה באופן כללי. אני רק אגיד שבלי לחפור יותר מדי בענייני תקרת השכר, ללייקרס לא הייתה ברירה. לכן בהמשך למה שאתה אומר, זה לאו דווקא כאילו אשמת רוב פלינקה. נוצר איזה מצב מאוד מיוחד עם הלייקרס בתקרת שכר, שקשור לאוסטין ריבס ועוד כמה דברים, שהזמן שבו הם יכולים לבצע מהלכים משמעותיים חייב להיות בקיץ הזה. והם צריכים לעבוד עם השוק הקיים. והם ניסו למקסם את השוק הקיים עד כמה שהם יכולים, להביא סנטר, להביא דברים כאלה, שפשוט בהמשך לא הייתה את אותה גמישות מבחינת תקרת השכר ללייקרס לעשות אותם, וזו הסיבה שהם עשו את המהלכים האלה. האם אלה המהלכים הכי טובים בעולם והלייקרס היא עכשיו מועמדת לאליפות סטייל OKC או סן אנטוניו? התשובה היא כנראה שלא. אבל האם ביססו פה איזשהו בסיס כמובן של הקבוצה כדי לבנות עליו להמשך ואולי לעשות עוד כמה מהלכי המשך? אני חושב שכן, לא הייתי קובר את הלייקרס, בטח לא הייתי אומר זאת הקבוצה לארבע שנים הקרובות ופספסו את הרכבת. זו
1: יודע
0: דעתי.
1: מי המגן הכי טוב בפרימטר עכשיו אצל הלייקרס, כן?
0: ברוני?
1: ברוני. יש לך את ג'ארד ונדרבליט ואת ברוני ג'יימס. טוב, בוא, אני רוצה שנעבור ככה יותר בזריזות על מספר קבוצות נוספות וכל מיני מהלכים קטנים שהן עשו.
0: עידו, לא שומעים אותך.
1: התחלתי להגיד שאני רוצה שנעבור על כמה מהלכים שמספר קבוצות עשו. ובקצרה ככה, שמתחת לרדאר, נשמע מה אתה חושב. אטלנטה, אירון ויגינס.
0: אטלנטה, מה שאני יכול להגיד זה שהם הביאו את אהוב ליבך, טים בונטמס, לפרונט אופיס, ואולי זה יגרום להם לקבל החלטות קצת יותר מהותיות, כי שנה אחרי שנה אנחנו רואים את אטלנטה לא עושה מהלכים מספיק משמעותיים. אירון ויגינס, שחקן נחמד, אני אוהב אותו. האם זה יהיה דיפרנס מייקר? התשובה היא לא.
1: דיברנו על בוסטון קודם, לא הזכרנו את העובדה שמיטשל רובינסון חותם שם, אפרופו להתמודד עם ומבי בגמר ה-NBA. זו תוספת מעניינת.
0: זה
1: מעבר לזה.
0: רלוונטי רק אם אתה מגיע לגמר ה-NBA, אבל.
1: אוקיי, יפה. האמת שזה לא בקצרה, זה היה בליינאפ שלי, לדבר עליו בהרחבה. אז לא רוצה פשוט לחפור פה עוד הרבה, אז לא נדבר בהרחבה הרחבה, אבל כן ניתן לזה קצת יותר מקצרה. כי יש לנו גם איזה שחקן שם. ישראלי. ברוקלין. מה לעזאזל ברוקלין עושה? טריידל ג'וליאס רנדל, אוקיי? ומשחררת את קלקסטון. זה לא נעים בשביל רנדל ששיחק בניקס. שלחו אותו בטרייד, רואה את הניקס, לוקחים אליפות ועכשיו צריך לראות אותו מקרוב בקבוצה הפחות טובה של העיר. מחתימים גם את קיון אליס ואת מו וגנר. בוחרים בדראפט במקום השישי את מייקל בראון ג'וניור. מה, הם מנסים זה? לעשות פלייאוף השנה? זאת אומרת, הם מנסים להיות תחרותיים? מה קורה?
0: אתה אמרת what the hell is going on with Brooklyn, וזה נכון לכל השנים האחרונות. כאילו זורקים חרה על הקיר והם רוצים לראות מה נדבק, בדיוק כמו החמש בחירות בסיבוב הראשון בשנה שעברה, שלא היה לזה שום תקדים שקבוצה אשכרה בוחרת חמישה שחקנים בסיבוב הראשון. הם זורקים כמה שיותר דברים על הקיר ורוצים לראות מה נדבק. יצליח, יצליח, לא יצליח, התקדמו הלאה. מיקל בראון יהיה טוב, מעולה. לא יהיה טוב, יבחרו שוב בטופ 10 שנה הבאה. ג'וליוס רנדל, יהיה לו ערך, אחלה. הוא יפתיע כמו מייקל פורטר ג'וניור, מצוין. הוא לא, לא יקרה איתו כלום. אין שם שום כיוון, אין שם שום בנייה לעתיד, הם לא יוצקים יסודות, הם לא בונים דרך. יש להם מאמן לא רע דווקא בברוקלין, אבל כל הפרנט אופיס שם, בלגן אחד גדול. אגב, אני לא מבין איך שון מרקס בכלל, הוא עדיין הג'י-אם, סלח לי. כאילו באמת, תחת איזה אמתלה הבן אדם הזה עדיין מחזיק בתפקיד. ראו בדראפט וורום, כשהם בחרו את מייקל בראון, אז ראו אותם כולם שם מחלקים כיפים, וכאילו זה השחקן שרצינו, ואני רק הסתכלתי והייתי בהלם, אמרתי, אני לא מאמין, שון מרקס הוא עדיין הג'י-אם, איך זה יכול להיות? וזה אומר הכל, שאין ניהול. אם שון מרקס הוא עדיין הג'י-אם, זה אומר שאין ניהול מספיק הדוק על הקבוצה הזאת, וככה היא גם מתנהלת.
1: שכחנו משהו בקטנה בשרלוט, עשו טרייד גם על דוריאן פיני סמית שהצטרף לקבוצה. נעבור לשיקגו.
0: יכול
1: ניק
0: להצטרף
1: לקסטון.
0: גם בליגה א', שרון הוא לא יהיה דיפרנס מייקר, דוריאן פיני סמית.
1: ניק לקסטון, דיברנו עליו כבר, אבל עוד שחקן שמצטרף לשיקגו, פרי אג'נט כביכול אולי הכי גדול בשוק בקיץ הזה, אולסטאר. זאת אומרת, היחיד שהוא היה non-restricted, נורמן פאוול, יחד עם ג'וש גידי ועם מטס בוזליס.
0: אין ספק, התחרו יפה מאוד ב-bottom 3 במזרח. די, נו, מספיק.
1: באתם 3, עד כדי כך.
0: שיקגו?
1: כן.
0: ברור. בטח.
1: למרות נורמן פאוול, נורמן פאוול לא משפר אותה, לא הופך אותה לקבוצה קצת יותר מנצחת?
0: אני מאוד אוהב את נורמן פאוול, אבל הוא צריך להיות בקבוצה שהוא האופציה השנייה השלישית, בשלישית כנראה, לא בתור ההחתמה הגדולה. כנראה זו הקבוצה היחידה שהציעה לו חוזה. הוא אמר אני אחתום בשיקגו ואז בטרייד דדליין יעבירו אותי למקום אחר אבל אני אקבל את הכסף שלי. נראה לי שזה המהלך שהוא עשה פה. אני אין לי שום ספק שאין לו כוונה להיות לונג טרם בשיט שואו הזה בשיקגו. הוא לא מתאים להם מבחינת הגילאים, הוא לא מתאים לשום דבר שהם בונים. הם לקחו אותו, גם נראה לי שיש פה איזו הבנה הדדית. אנחנו נשלם לך את החוזה שמגיע לך ואנחנו בדדליין נקבל משהו עבורך מקבוצה שיותר צריכה אותך. אם זה לא קורה, אל תקרא לי הקומיש.
1: אוקיי, בואו נעבור לדטרויט. דטרויט עם קיץ מאוד מאוד מעניין. ארבעה שחקני רוטציה משמעותיים עוזבים את הקבוצה לפחות בינתיים, נראה מה יהיה עם ג'לן דורן, אבל זה כולל את טובייס אריס ואת קאריס לברט ואת ביף אזואה סטוארט וגם את מרקוס אסר, מצטרפים במקום ג'ון קולינס ואזיה ג'ו, שזאת החתמה מצוינת, וגם שחקנים שכבר חשבתי שיהיו באירופה או שיפרשו, גרי אריס, טוריאן פרינס, הפיסטונס. אתה יודע, בהתחלה קצת חששתי, כי הם איבדו את טובייס אריס, שזה מוזר שעכשיו אנחנו מדברים על טובייס אריס באופן חיובי, והוא מצטרף לסן אנטוניו, וזה נראה החתמה מדהימה בשביל הספרס וגם בשביל טובייס אריס, אבל בסוף הם לא שיחקו מספיק טוב בפלייאוף, וזה לא קרה רק בחצי גמר מזרח נגד קליבלנד. עם יתרון הביטיות שהיה להם, זה היה גם בסיבוב הראשון שהם הצליחו לחזות שם ניצחון מפיגור 1-3 מול אורלנדו, עם משחק שבו ראינו את הקריסה הכי גדולה בהיסטוריה של הפלייאוף, קבוצה לא קולעת נקודה כמעט 3 שעות, סתם לא 3 שעות, זה היה אבל 46 דקות זמן של כדורסל ברוטו, ועדיין יש לה את קייד, לא אמור להשתנות שם יותר מדי.
0: כן, אני חושב שדטרויט די שומרת על הקיים. נכון, עזבו, הגיעו, אבל מה שחיכינו לראות מדטרויט זה שיפור העונה. זה הוספה של עוד כלי נשק משמעותי ליד קייד, ולצערי אנחנו לא רואים את זה. אני כן רוצה להצדיע להם על זה שהם לפחות בינתיים לא באו וזרקו הר של כסף מיותר על ג'יילן דורן, אלא הם עושים משא ומתן, ככה קבוצה חכמה צריכה להתנהל. אבל לצערי, אם ציפינו לראות איזו התחזקות של דטרויט, אנחנו במקסימום נראה שמירה על הקיים. אני לא רואה אותם מצליחים לשחזר את העונה הרגילה החלומית שהייתה להם. הם יהיו קבוצת פלייאוף במרכז המזרח פחות או יותר, אבל אני גם לא רואה מי בסגל הזה יכול להתעלות או להיות כוכב בהתהוות שהם חייבים משהו כזה כדי לעשות את הצעד הבא. לצערי, קצת קיץ מאכזב לדעתי של דטרויט. לא נותן לקייד את הכלים שהוא צריך כדי לקחת את הקבוצה הזאת לאליפות המזרח לכל
1: והוא
0: הפחות.
1: שחקן שצריך כלים, הוא שחקן שאם תיתנו לו כלים הוא יכול לקחת אותך רחוק מאוד.
0: בדיוק, הוא הוכיח שהוא עושה את זה, אז כאילו למה לא ללכת all in? יש לך בונפייד סופרסטאר בקבוצה. כאילו, אני לא מבין את ה... אני לא מבין, אבל שוב... הם בניגוד ללייקרס, אם דיברנו על זה קודם, לא היו באיזה מצב שהם חייבים לעשות את המהלך עכשיו. אולי הם מתכננים, אומרים אוקיי, בואו נחכה קצת ונעשה את המהלך שלנו בהמשך. אבל לא יודע, בינתיים זה לא נראה טוב. הם חייבים לחזק את הקבוצה. אני מבין את הגישה של לא לעשות את זה במהלך העונה הקודמת. סטייל OKC לפני שנתיים, שהעדיפו לרוץ עם הקיים ולראות לאן הם יגיעו. אבל עכשיו בבירור... כמובן, מובהק לחלוטין, הם צריכים עוד יוצר, עוד שחקן עם כליאם בחוץ, עם יכולת מגוונת לצידו של קייד, והם לא הביאו את זה. והיו שחקנים כאלה שעברו בקיץ הזה, והם לא הלכו עליהם. אוקיי, אז חובת ההוכחה היא עליהם, להוכיח שהם כן יכולים לייצר את השחקנים המתאימים סביב קייד. אני בינתיים לא רואה את זה.
1: טוב, יש לנו עוד הרבה שאלות פתוחות, הקיץ הזה עוד לא נגמר, הוא כבר בנקודת האמצע שלו, אפילו קצת אחרי נקודת האמצע, אבל... יש כל מיני דברים.

0: כמובן, לברון ג'יימס וההחלטה שלו בקיץ הזה, ומה קורה עם גולדן סטייט, לא משנה מה לברון בוחר, אם הוא מצטרף אליה או לא מצטרף אליה, ועוד דברים נדבר עליהם, שנדבר עליהם, אמיתי כבר נראה לי כשאחזור לארץ, ממש בקרוב. אז זהו זה, כאן אנחנו מסיימים, עוד משהו שחשוב לך להגיד ככה? לנצל
1: כן,
0: את
1: אני לא יודע
0: הבמה?
1: אם שמת לב, אבל אני פה עם סד על האגודל שלי.
0: אוי, אוי,
1: אוי,
0: מסכן
1: אוי,
0: שלי.
1: אוי, אוי,
0: אוי,
1: למה?
0: חטפת כדור באצבע והתקפלה לך
1: שברתי,
0: והחזירו לך אותו
1: שברתי,
0: למקום.
1: שברתי את האגודל השבוע.
0: אוי, בכדורסל.
1: אבל באופן סימבולי, למי יש קרב ביום שבת? עידו, אתה יודע להגיד לנו? למי, מי הולך להילחם בקרב ביום שבת?
0: אהבת השם גורדון?
1: קרוב, אהבת השם קונור. קונור מגרגר
0: נכון, יש
1: הולך
0: קונור
1: להילחם.
0: מגרגור בווגאס.
1: נכון. עכשיו, אחד הציטוטים המפורסמים של קונור מגרגור זה שלפני איזה 10 שנים, כשעוד הוא היה בגדולתו, אז הוא קרע את הרצועות באגודל, ואז אמרו לו, רגע, אבל איך אתה מופיע לקרב ככה? והתשובה שלו הייתה, Who needs a thumb to fight? או במבטא האירי, Who needs a thumb to fight? ואני מאחל, אני בעצם, זה הכל, כל השבירת האגודל היא
0: איזה
1: לאות
0: אכזבה,
1: הזדהות עם קונור.
0: איזה אכזבה שכאילו אתה בפודקאסט של כדורסל ואנחנו בשבוע שבו מיטשל רובינסון ששבר את האגודל לפני סדרת הגמר חשף את הסיבה שבגללה הוא שבר את האגודל ואתה הולך לקונור מגרגור ולא מקדיש את זה למיטשל רובינסון, אלוף NBA טרי. ומבי סטופר. האיש שעצר את ומבי.
1: כל אחד יבחר את הטעם האהוב עליו בגלידה. אני אלך עם הירוק לבן כתום שלי.
0: החלמה מהירה. שתהיה לקונור מגרגור. זהו, עד כאן שידורנו להיום. תודה רבה,
1: תודה
0: מיטל.
1: והצליחו. אני לא
0: תודה
1: אעשה שוב את הנשיקה הזאת, שלא תכעס.
0: איזה נשיקה.
1: עשית איזה נשיקה בסוף הפרק הקודם, ואז החזרתי לך אותה. אמרת לי, מה אתה עושה? זה המוב שלי. אז
0: אני,
1: הנה, אני
0: מה?
1: לא אעשה את זה.
0: מתי? זה קרה? על מה אתה מדבר?
1: נמחק לך הזיכרון, תבדוק את הסוף של הפרק הקודם.
0: מה זה?
1: כן, בדיוק.
0: יאללה ביי.
1: צ'או.
2: ברוכים הבאים לפודקאסט הירושלמי, סיפורי הספורט של ירושלים, עונה חדשה בשיתוף עיריית ירושלים ופרויקט קידום נוער, הפרק ה-18, אהלן איתן, והיום אורח מיוחד באולפן, צבי זוסמן, שלום צבי.
3: שלום, אני מתרגש מאוד להיות פה איתכם.
2: תשמע, זה חיבור מדהים בין החיים לבין ספורט, לבין בן זוסמן, בנך, זכרו לברכה, שנפל בשלושה בדצמבר, 23 בקרבות בעזה.
3: נכון מאוד.
2: וכשמדברים על החיים, בסופו של דבר צריך לדעת לחבר את החיים, לחיות את החיים, ולהנציח את זכרו של בן, ואתה עושה את זה בדרך מאוד מאוד מיוחדת. זו השנה השלישית.
3: בן לא רק אהב, הוא גם גדל והשקיע את מרב שעות החיים שלו בטניס שולחן, בספורט. ומגיל 9 זה התחיל, והמשיך עד שנה אחת אחרי התיכון, שהוא עשה שנת שירות בבית שמש, ותוך כדי עבודה בברנקול וייס, הוא גם כן אימן ושיחק עם נוער מבית שמש. וזה היה אהבת חייו, וזה היה גם מה שבהמון מובנים בנה אותו, גם מנטלית, גם פיזית. אנשים ששומעים אותנו לא רואים אותי, אבל אני לא גבוה ואני לא בנוי, אבל הילדים שלי שלוקחים ספורט ועבודה בצורה מאוד אינטנסיבי ורצינית, וזה בנה אותו, זה הפך אותו להיות בן אדם יוצא דופן וחייל יוצא דופן. בואו, אנחנו פה לדבר על ספורט, על חיים, אבל בן נפל, אז באמת הוא לא חזר מהמלחמה, ואנחנו עובדים קשה, וזה בא באופן טבעי כל כך, אנחנו בטח ניגע בהרבה נקודות, בחיבור של הדרך טניס שולחן, בין החיים שהיו שלו, לבין הדבר המדהים הזה שגדל וצמח ומתכנסים סביבו עוד כל כך הרבה אנשים מרחבי הארץ, אוהבי הספורט, אוהבי טניס שולחן, אוהבי ירושלים. ירושלים פה, חבר'ה,
2: זה הסיפור.
3: זה הסיפור, זה הסיפור. אז כן, שנה שלישית, כמו שהתחלת להגיד, שאליפות ישראל בטניס שולחן היא על שמו. שנתיים ראשונות בארנה, בירושלים, בתמיכה אדירה של

0: משה לאון מעיריית ירושלים, וכל אגף הספורט שם, ואפשר למנות עוד הרבה אנשים, ושנה הבאה גם כן. השנה איראן טיפה שיבשה לנו...
1: איראן והמכבייה.
0: נכון, איראן בגלל הנסיבות שליליות, מכבייה, אנחנו לקראת אירוע ספורט, חבל על הזמן, אני חושב שיש במדינה התרגשות, אמנם אולי זה לא מקבל את כל הזורקור שזה צריך לקבל, אבל יש פה חגיגת ספורט לעם היהודי בארץ ישראל, זה אירוע ממש מרגש. אז אנחנו הולכים בגאווה גדולה למקום מקצועי ונהדר, בין, היה שם בקורס מדריכים, יש לו הרבה חברים שהיו שם באקדמיה.
1: בווינגייט, כן.
0: אחלה מקום, הולך להיות אליפות מקצועית עם אנרגיות טובות.
1: רק את התאריך המדויק?
0: נפתח מחר, ה-30 לחודש, ואירועי הגמר ביום שישי, השלישי ליולי, מ-1:30 עם שטקס, ואז מתחיל אירועי הגמר. זה חגיגה, זה כניסה חופשית, וזה הנאה צרופה. אנשים לא מבינים כמה כיף לראות טניס שולחן.
1: אז זהו, אנשים מכירים טניס שולחן, איתן מכיר טניס שולחן רק מהמשחקים האולימפיים. זה אחד הענפים, ואני יצא לי לראות טניס שולחן בפריז 2024. אי אפשר אפילו לתאר את זה.
2: דרך אגב, רן, אני חייב להגיד שגם אפילו בקבוצות כדורגל נכנס הטניס שולחן.
1: בחדרי הלבשה.
2: בחדרי, במגרשים.
1: לא רק ששבש.
2: כן, לא. משחקים עם זה טניס שולחן, אבל עם הראש.
1: הבנתי, נכון. זה השולחנות שהביא עם מאור בוזגלו. נכון. עכשיו, זה ענף אולימפי. בזמנו עוד הביאו לכאן מאמן סיני. רק בסין יש היום למעלה מ-10,000 מאמני טניס שולחן, שזה נתון...
0: מאמנים.
1: כן, מאמנים, כן. למעלה. מזה, אני לא מדבר על שחקנים, שזה סיפור של עשרות מיליונים. אבל מאיפה הגיע הרעיון? כי בן אהב כל כך טניס שולחן, ואתה לקחת את זה. אני הייתה לי את הזכות לשדר את אליפות ישראל 2024 בארנה, וגם אליפות ישראל בשנה שעברה. אלפי אנשים בארנה, אלפי שחקנים ושחקניות. זה אירוע, אני אפילו קשה לי לומר את זה בצורה ברורה, אבל זה אחד מאירועי הספורט הגדולים שהיו בירושלים, האיכותיים, ולראות את הארנה, זה יום חג של ספורט למי שמבין את זה. אז זה מה שעבר לך בראש, להנציח את זכרו של בן בצורה כזאת?
0: אתה גרמת לי לצמרמורת, כי אני חשתי כמוך, ושאני שומע את זה פה בפודקאסט, בן היה משקיע כל יום, היה קם ב-5 לפנות בוקר, יורד לצומת, אחד מהחברים שלו, שהוא כבר בן 25-30, הרבה אחרי צבא, הוא ילד בן 14 בתיכון, נוסף אותו מהצומת, הולכים לקריאת יובל, לבית טיילור, איזשהו אולם קטן שבקושי 4 שולחנות טניס שהיו מתאמנים בו, וכל הזמן, לאורך השנים, שהוא הלך לטורנירים ולמשחקים ברחבי הארץ, הוא אומר, איך זה שאין פסיליטי כמו שצריך לענף הזה? למה מדינת ישראל לא מתייחסת לספורטאים בכבוד המגיע להם? והרגשתי שהצלחנו באליפות ישראל בארנה לתת לכולנו טעימה ממה שזה אמור להיות. כי הבאנו את האליפות למקום בסטנדרט הבינלאומי, עם אווירה מחשמלת, עם כמו שאתה תיארת, כמות אנשים.
1: עשרות שולחנות.
0: בו זמנית, הרעש הזה שהטיקטוקים. השנה הראשונה עוד פתחנו את זה ב-120 חבטות בשביל החטופים, שלשמחתנו רובם הרבה חזרו בחיים. לצערנו,
1: חלקם,
0: נכון, לקבורה בישראל. אז האליפות הראשונה הייתה באמת משולבת במלחמה, בכל אי אפשר שלא היה לחוץ שזה באוויר שם, אבל זה חגיגת ספורט, וברמה גבוהה, ואנחנו נמשיך את זה, גם באליפויות, אבל זה גם אחר כך צריך לבוא לידי ביטוי באגודות השונות, ובאיגוד שצריך לקחת את זה. היום יושב ראש האיגוד, לירון, קיבל מינוי באיגוד של המידל איסט, שהוא סגן. זה מה שיפתח לנו אופציות פה, גם לשחקנים וגם לארח טורנירים. אנחנו נדבר בטח, אני מקווה, קצת על מרכז בן זוסמן, שאנחנו פותחים בירושלים, שהוא יכול לארח טורנירים בינלאומיים. לא צריך לדבר על אליפות העולם, אנחנו לא רצים ישר קדימה, ויש כל כך הרבה מה שאפשר לעשות עם הספורט במרחב איפה שאנחנו חיים.
1: טוב, בוא נתחיל מההתחלה, נדבר על בן, שלמעשה לא גויס למילואים בשבעה באוקטובר, התעקש שהוא צריך להיות עם החברים שלו, הוא היה למעשה מילואימניק בהנדסה קרבית, ספר לנו עליו.
0: בן השתחרר ב-31 ליולי 2023. אנחנו כבר היינו בטיול משפחתי ביום לפני זה, והוא הצטרף אלינו, טיול קצר, אבל טיול אחרון שלנו כמשפחה.

0: הוא הצטרף, היה לנו טיול מהמם, ובן היה לקראת סוף במיונים לשירות הביטחון. וברגע שהוא סיים את המיון, והוא קיבל תאריך לפתיחת קורס, כמדומני, ה-13 או 15 לאוקטובר, אז אוטומטית הצבא מבטל את המילואים, אז לא היה לו יחידת מילואים. ובשבעה באוקטובר, אחרי שהוא הספיק בקיץ הזה, הוא היה בסיני פעמיים, היינו באילת ביחד, ממש בימים לפני סוכות. בשבעה באוקטובר, שכולנו עוד מרגישים את זה בגוף שלנו, אנחנו קמנו בבוקר והיינו בדרך לצאת לאיזה מניין משפחתי שיש כל שנה, שהסבים שלי התחילו איתו. אנחנו מעל 250 איש, רק משפחה באותו מניין. דרך אגב, ראשת המשפחה, שהיא כבר נפטרה, אנחנו קוראים לה אומה אלס, אבל גברת אלס בינתיים, ממנה אני קיבלתי את החיבה לטני שולחן, וכך גם בן קיבל את זה ממני. זה כל משפחה אצלנו בבית, יש שולחן בבית, כולם משחקים, רובנו לכיף, לא למשהו מקצועי. בן לקח את זה למרחבים מקצועיים, אבל כך הגיעה האהבה הראשונה לענף. ובאותו בוקר, בשבעה באוקטובר, עמדנו לצאת לתפילה, שמחת תורה, אבל התחילו האזעקות. קלטנו שזה אירוע לא רגיל, כי שעה קודם שמענו את הרכב של ביבי עם כל השיירה יוצאים מהבית, אנחנו גרים לא רחוק. עשינו אחד ועוד אחד, הדלקנו רדיו, טלפונים. שרית ואני שמענו שמחפשים תורמות דם. אמרנו לבן, קדימה, בוא ניסע. בן אמר, אני מתגייס, אני לא יכול להיות בלי פחות דם בגוף, אני צריך לשמור על הכוח שלי. אמרתי, בן, אין לך לאן להתגייס, אין לך יחידת מילואים. אומר, אבא, תראה מה קורה. אני לא הסכמתי לראות שום דבר, הבחור כבר ידע לקרוא ערבית ולהבין ערבית. הוא היה בטלגרם, הוא ראה מה קורה, אני לא הבנתי מה קורה. והוא אומר, אני מתגייס. וכשהיינו בתור במדה, עם עוד מאות תלמידי ישיבה שהגיעו ממרכז הרב הסמוכה.
1: באותו בוקר בשבעה באוקטובר, שמחת תורה.
0: שמחת תורה, אנחנו נסענו ברכב, הם הגיעו ברגע, כי הם ממש מרחק הליכה ממדה ברוממה, בירושלים. כולם שם ממלאים תפסים והמולה רבה. הטלפון שלי מצלצל, בן אומר, קיבלתי שחרור מהשבק, וקיבלתי דרך איך להתגייס. אמרו לי, הציעו לי להגיע ליחידת הסדירה שלי ברוויה בצפון, בגולן. אז אמרתי לו ביי, והוא אמר ביי. אפילו לא אמרתי לשרית לדעתי, כי לא הבנו את המשמעות. לא הבנו את המשמעות של מה מתרחש בדרום, ומה המשמעות של בן שאין לו יחידת מילואים, אין לו מדים, אין לו נשק. לאן הוא הולך? והבחור הגיע לרוויה, ולא כל כך רצו לתת לו נשק, אבל הוא מכיר את הנשקייה, כי הוא בדיוק השתחרר, ותוך כמה שעות הוא כבר היה עם נשק ועם מדים, ומצא את עצמו חוזר דרומה. לשמחתי, עוד היינו איתו 3-4 פעמים, כי הוא היה חייל מילואים בסדיר, אז מתי שהיה לו רגע, יכולתי לקפוץ או לשבת איתו, או להביא אותו הביתה לאפטר. אז היינו איתו כמה פעמים, עד שבסוף ההפוגה הראשונה, שהסתיימה יום לפני, השלישי לדצמבר, יומיים לפני, באירוע שהוא קיבל, חבר לחבר שלו, ממפי, הפך את הסגן שלו, כל אחד קיבל נמרה עם חיילים, ובפעילות של אותו יום ראשון שהם התחילו כיחידה אורגנית, הוא נפל בקרב בתוך בית.
1: בגיל 22.
0: אני אגיד לכם, אנחנו בגיל 22, זה נקודה. לי הוא תמיד, כרגע, אני רואה אותו 22 לנצח. יש לנו שיחות עם משפחות שקולות אחרות שתופסים איזה טיפה אחרת. הבן גדל איתם עם השנים. זאת אומרת, שואלתם בן כמה הוא, אז נגיד אז הוא היה בן 22, הוא אומר לך, אוקיי, 25-26. לי זה מבלבל. אני לא יודע מה נכון, נראה לי זה כל אחד מה נכון לו. כרגע הוא בן 22 בשבילי, זה מכאיב, כי החברים שלו לידי, אני רואה אותם גדלים. אבל אולי גם אצלי איזשהו מתישהו, איזשהו שינוי בהבנה, ושהוא בעצם ממשיך איתנו גם בשנים, יכול להיות. רק רציתי, נקטה לי איכות המחשבה, ש... טוב, השכול עושה את שלו, נגיע לזה, כן.
1: נדבר על השכול דרך איתן, כי איתן איבד את אחיו חזי בפיגוע בירושלים, עברו כמה? 30? 30 שנים?

0: 30 שנה מאז שחזי נרצח. פיגוע שאני זוכר העיר את כולנו באותו יום. דיווחים, רשת ב', גלי צהל.
1: קודם כל אני חייב לומר שאנחנו, קודם כל יושבים פה וממשיכים את שגרת חיינו, זה בזכות המלאכים האלה, זה ברור. אנחנו נמצאים פה, אנחנו קמים בבוקר, כל אחד יוצא לסידורים, לעבודה שלו, ואנחנו בזכות הילדים האלה, שלא נשכח לרגע, שהם הלכו ונלחמו ואיבדו את חייהם, ואנחנו כמשפחות שכולות, לא, זה פצע שלא יגליט אף פעם, אנחנו נסחב אותו איתנו לכל מקום, אבל אנחנו, איך אומרים, אנחנו עם חזק.
0: אני מתחבר, אני אחבר אותך למה שצבי אמר. באיזה גיל אתה זוכר את חזי, שהיה אחיך הגדול?
1: וואו. אני וחזי היינו שנים באותו חדר, מיטה ליד מיטה, הוא היה 28. הוא היה חודש אחרי שהוא התחתן, הוא נרצח.
0: והוא נשאר בן 28 בראש כשאתה חושב עליו?
1: הוא היה יד ימיני, הוא היה מגיע איתי לכל אימון, לכל משחק, העד הכי שרוף שיש לי, שהיה לי. זה היה האוזן הקשבת, בימים היותר יפים.
2: הנה, מיש... אמרת שיש לך. כן, הוא לא סתם מתבלבלת, האוהד שהיה לי, שיש לי. זה כל הזמן על ה...
1: זה איתנו. כן. זה אי אפשר לברוח, אנחנו... תראה, לגליד את זה, זה בחיים לא. איפה שלא נהיה, זה דבר שלא מגליד אף פעם. איפה שלא נלך, זה לא פצע שאתה מרפא. הרי אם נגור פה, או נגור בארצות הברית, או בכל מקום אחר, זה משהו שאנחנו לוקחים, חגים, שבתות, זה... אי אפשר לברוח מזה, זה לצערנו. אבל צריך לדעת גם לחיות, ותמיד לזכור את הדברים הטובים, ולהיות חזקים, כי החיים ממשיכים. ובסוף הרצון של כולם זה, אתה יודע, שלכולם יהיה טוב, ואנחנו עם אחד, משפחה אחת, אנחנו בסוף כולנו מתחברים, אנחנו מדינה מאוד קטנה, אנחנו פוגשים אחד את השני בכל מקום, אם נרצה או לא נרצה, וזה הכוח שלנו.
0: צבי, בוא נחזור לימים של החיבור לספורט. הזכרת את ירושלים. תספר לנו על המשפחה, הזכרת את שרית, תספר לנו על המשפחה ועל החיבור לספורט בירושלים. בן גדל כאוהד כדורגל, כאוהד כדורסל.
2: בן גדל כאוהב כדורגל, כאוהב ביתר, רק צהוב. שרית לא יכלה להגיש לו שום אוכל צהוב, לא בננה ולא שום דבר שהיה צהוב. בוודאי שלא בגדים צהובים, למרות שגילינו שהיה, מצאנו חולצה שהיה שולב בצד צהוב. אז הוא לא היה, זה היה האח שלו, בועז, שהוא אוהד הפועל ירושלים שרוף, אדום, אם הוא רואה את המיקרופון האדום פה, מזל שזה אדום, אחרת הייתי חוטף אחר כך, לא עובר צהוב בכלל, שום דבר, שום דבר. הוא שלח אותי לאיזה חנות, לקרוא לו איזה רצועות ספורט, במידה מסוים אמרתי, יש רק צהוב. אמרתי, לא, אז מסתדר בלי הדבר הזה, זה לא יעזור. אז הספורט אבל היה בבית כמשהו תרבותי, ככה בערב ראינו קצת משחקים, לקחתי אותו פעם לביתר עם בני דודים שלו, לא היינו אוהדים שרופים, זה לא היה משהו שככה בער בנו, זה היה כיף. אני גדלתי בארצות הברית, נולדתי, הגעתי פה בגיל צעיר, אבל שם הספורט, בסנדי, זה הווי תרבותי, משפחתי, אז אני לקחתי את זה למחוזות האלה, ובאמת שהפועל ירושלים עברו לארנה, עשינו מנוי. זה היה הזדמנות במלחה, זה היה צפוף, ולא לא כזה אווירה נעימה. עברו לארנה, יש מקום מכובד, נעים, כיף חול. לשבת, חול, באמת חול, נכון? ואז התחיל משהו באווירה המשפחתית. זאת אומרת, ללכת פעם, פעמיים, שלוש בשבוע, תלוי במשחקים, כמשפחה, ללכת לארנה, לשבת ביחד, אבל קרה משהו. בועז ובן גדלו, ולשבת ליד אבא ואמא ביציע הצדדי, כאשר כל האוהדים צורכים את נשמתם בתוך המשחק ביציע הממול, אז הם עברו צד. ומאותו רגע לבן ובועז התחיל סוג של קליקה עמוקה ביניהם סביב הפועל ירושלים.
0: כדורסל.
2: כן, בכדורסל. זה, כי בן כדורגל עדיין היה ביתר, ובועז... כדורגל זה פחות עניין אותו, אז כן, שאני אומר הפועל ירושלים זה כדורסל, זה אצלנו לפחות בבית, והם התחילו קליקה משמעותי שליוותה אותם לתוך השירות של בן, בן פעם אחת הצליח שלא בצורך בסדר להגיע לארנה באמצע שירות באיזשהו סיפור כיסוי כזה או אחר, אז היה אהבה.
0: מה, הצליח להבריז מהצבא ולהגיע למשחק של הפועל?
2: כן, כן. ובאמת זה חברות וקשר ביניהם, כמו שסיפרת על אחיך, שסביב הספורט שהוא חזק, בועז לא מפספס כמעט משחק, ובן הולך איתו למשחק. אם זה עם הצעיף של בן,

0: שבין בועז הולך איתו ובין שם. זה אחד מהקשיים של ללכת למשחקים.
1: יש איזה שיתוף
2: פעולה? הפסקת ללכת?
0: אני לא יכול להגיד שהפסקתי, כי היו אירועים שהזמינו באמת, חיבקו את המשפחות השכולות, הגעתי. ככל שזה היה בתחילת המלחמה, זה היה לי צורם וקשה מדי. הייתי בגנר עם בועז לפני 3 שבועות או משהו כזה למשחק, והייתי בסדר, אבל זה שבועז לידי ובן חסר, זה קשה, זה קשה.
1: יש איזה שיתוף פעולה בין המועדון של הפועל ירושלים, כדורסל, לביניכם? יש איזשהו כימיה?
0: מועדון פשוט שמחבק את המשפחות השכולות.
1: אני אגיד לך גם למה אני שואל, כי בן דודתי, דוד בירי, הוא גם היה אוהד שרוף, הוא היה מפקד סיירת גבעתי, וגם באינתיפאדה השנייה, הוא גם נהרג, ואני יודע שהפועל ירושלים, הם היו אוהדים שרופים של הפועל ירושלים, כדורסל, והיה שם חיבור, היה באמת משפחתיות כזאת, עשו להם כל מיני הנצחות, תמיד הזמינו אותם לכל מיני אירועים.
0: אנחנו מקבלים מנוי. וגם
2: העניין עם הרש גולדברג פולין, שנרצח בעזה כחטוף, אני עוד זוכר שפרסמו את דבר הרצחו של הרש, כשאחותו ביציע בטדי רואה משחק של הפועל ירושלים.
0: זה היה מוצאי שבת.
2: זה היה מוצאי שבת, כשכל חבורת החטופים שם נרצחה במנהרות. והפועל ירושלים כדורגל מנציחה את זכרו, הפועל ירושלים כדורסל מנציחה את זכרו.
0: ההנצחה היא באמת חלק מהתרבות הארגונית של קהילת הפועל ירושלים, קהילת הספורט. אני בטוח שזה לא רק הפועל ולא רק הפועל ירושלים, אני יודע שזה גם נמצא בביתר. אני יכול להגיד לכם שבהר הרצל, ביום הזיכרון האחרון, הגענו בסביבות חצות הלילה לקבר, בערב יום הזיכרון. החלקה מלאה, מפה אל פה, בעיקר משפחות.
2: חצות בלילה.
0: חצות בלילה. אני לא רוצה לעשות פה איזשהו...
2: זאת אומרת, 4 שעות...
0: תרסום לאירוע שהציבור הרחב פחות מכיר, כולם מכירים משעה 10:00
2: בבוקר, נכון.
0: להגיע להר המוס כל כך בשעות האלה, מאז השבעה באוקטובר, עוד יותר אפילו, החלקות אי אפשר לזוז, וכבר מהערב אנשים יושבים, מכינים תה, שותים אלכוהול, ויש שרים ביחד ומפטפטים, אווירה מחשמלת. אבל למה זה התחבר לי? כי הגענו, ועל הקבר של בן היה צעיף עשוי מושקע ממש של הפועל ירושלים. הם עברו חלקה חלקה של כל הנופלים, והם פשוט הניחו את דגל על הקבר. אנחנו יושבים ומפטפטים עם זוג, עם אחים שקולים של הקבר לידינו שלא הכרנו עד היום. ואנחנו אומרים להם, יש פה דגלים צהובים, זה שלכם? אמרו לי, לא. אמרתי, אז מה זה? אמרו, בוא נפתח. עכשיו, זה מונח ממש לצד החלקה. לקחתי, פתחתי, אני רואה ביתר ירושלים בן זוסמן. מה הסיפור? הם הגיעו כנראה רגע אחרי הפועל. ראו הפועל, אמרו, אנחנו לא נהפוך עכשיו יריבות בהר הזיכרון. הניחו בצן. זה מאוד ריגש, כי זה שבעצם בן מקבל חיבוק מהפועל ומביתר, וזה משהו שבטח בכל המדינה קיימת, איך שהספורט יודע לחבק את הקהילות ואת המשפחות, זה תעודת כבוד גדולה למדינה שלנו באמת ולחברה שלנו.
2: תחזיר אותנו ליום שבן נפל, איך הודיעו לכם את אותה בשורת איוב, מה קרה באותו קרב, בן לא נפל לבד באותו קרב?
0: אז אני אחזור לאותו יום, השלישי בדצמבר 2023, אבל חיבור למשהו שקורה עוד יומיים, יום חמישי בערב, תוך כדי אליפות ישראל מגיעים אלינו בערב, המגד שלו עם הקצין נפגעים, אני מאמין עוד כמה, לתת לנו את התחקיר. עוד לא קיבלנו תחקיר, 2.5 אחרי. מכל מיני סיבות, לא, אני נשמע... לקבל אותם
2: אני יודע שאתה, אני אגיד את זה בעברית פשוטה, אתה לא פרייר, אתה בודק, אתה מתעקש, אתה לא מוותר, אתה מגיע, אתה פועל, ואתה מקדיש הרבה שעות לעניין הזה. לעניין הזה של השכול, לעניין הזה של הזיכרון. אני יכול גם להגיד, אנשים קוראים לזה פוליטיקה, אבל זו לא פוליטיקה, על הזכות, בטח שלכם, המשפחות השכולות לדעת, ובטח שלנו, אזרחי מדינת ישראל, לדעת מה קרה בשבעה באוקטובר, ואיך הגענו לאסון הנוראי ביותר בתולדות מדינת ישראל.
0: חד משמעי, פה זה תחקיר של האירוע עצמו, ללא שום קשר לשבעה באוקטובר, מה קרה באירוע. אז אנחנו עד היום לא יודעים בצורה רשמית, אלא רק מסיפורים שסיפרו לנו במהלך השבעה, ומהר מאוד, בהצעת של שרית, הפסקתי לישון.

0: כי אתה מקבל מכל אחד חלקקי מידע, ואז אתה מנסה להשלים תמונה, ומה שעובר לך בראש לא בהכרח בריא, השלמת המידע. נחכה לתחקיר, נקבל תחקיר ביום חמישי, ונשמע מה היה. אבל בגדול, באותו בוקר הם יצאו שתי נמרות לפעילות של גדוד 601 של הנדסה קרבית. בן היה חייל בשירות הסדיר במחסר, במחלקת ציור. הוא חבר לממפי שהיה לו טירונים צעירים שבדיוק סיימו שירות. אז היה לו 8 חיילים איתו, עם הממפי עוד 8, והם עברו בית בית, והם דלגו בין הבתים, כל פעם צוות אחר נכנס. ולבית שבן נכנס, אז בן נכנס בראש הכוח, יחד איתו בנימין נדהם, חייל שלצערי למדנו להכיר דרך המשפחה שלו, משפחה עולים מאנגליה, משפחה מדהימה. בן והוא הכירו אולי 48 שעות. בן ידע להתחבר לכל אחד אפילו בחצי שעה. יש לו חברים שהוא רק פגש כמה דקות ונהיו בסטי שלו. אבל שני החבר'ה האלה, בן זוסמן ובנימין נדהם, כאלה דומים, ואני בטוח שהיה להם מפגש של 48 שעות נהדר. יש לנו תמונה בבית מאותו בוקר, בסביבות 7 בבוקר הם עבדו יחד על הנמרה. בן יושב, מתכופף על הנמרה למעלה, בנימין קצת מאחוריו עובד על משהו, מתכוננים לקרב, ומישהו צילם, וזו תמונה שהגיעה לידינו, ויש לנו חבר שהוא היה חייל בודד מדרום אפריקה, שהיה גר אצלנו בבית, הוא היום אומן זכוכית, הוא יצר מזה אומנות זכוכית מטורפת.
1: מאותה תמונה.
0: מאותה תמונה, וזה אצלנו בסלון. אז הבוקר התחיל...
1: זאת התמונה האחרונה?
0: זאת התמונה האחרונה. והבוקר התחיל, שמיים בהירים, חוף ים, עזה, מי שיצא לו פעם לפני התנתקות עוד להיות בעזה לבקר יודע איזה חופים יפים יש ברצועת עזה, והם עובדים לקראת יום קרב, ובשעה 3:30-4 בהתקלות בתוך בית, שתיהם נופלים.
1: צפון רצועת עזה.
0: אני חושב שזה יותר בשכונות הצפוניות של יותר מרכז עזה. אנחנו תמיד אבל אמרנו צפון,
1: זה לא באזור בית חנון?
0: אני אשמע ביום חמישי, לא באזור בית חנון.
1: דרום המשם. דרום,
0: שכונת, קרוב לשכונת רימל, שככה אנחנו מבינים.
1: הצד הצפוני של מרכז הרצועה, פחות או יותר, מחנות המרכז.
0: ובבית היינו שרית, אני ובועז, הכנו ארוחת ערב, אני יצאתי רגע להביא משהו מהמחסן, וכשהכניתי את זה באוטו כמה דקות לפני זה, ראיתי איזה בחורה חמודה הולכת ככה חוצה אותי על המדרכה. לא ייחסתי לזה חשיבות, אבל כשהלכתי להביא משהו מהמחסן...
1: בחורה עם מדים או...?
0: לא, הייתה על אזרחים.
1: אוקיי.
0: אבל אחרי 5 דקות היא כבר על מדים עם עוד 2 מודיעים. אני תופס אותם במדרגות, אנחנו בקרקע, אז הם יורדים במדרגות אלינו, שואלים אותי זוסמן, אמרתי כן, ו... אחד מהרגעים, דפיקה בדלת לא הייתה, כי הדלת הייתה פתוחה, אבל אחד מהרגעים הקשים ביותר, אם מדברים על טראומה של רגע מסוים שבעצם הולך איתך ושינה אותך, אז כמובן עצם הידיעה המוות, אבל אותם רגעים שבאים לבשר לך, ואתה כאילו עומד מול החיילים, ויש פרוטוקול, הם לא יכולים ישר להגיד לך, הם צריכים להיכנס.
1: אבל אתה כבר, ידעת.
0: אני עוד חשבתי שהוא פצוע, קיוויתי, כאילו, זה, אבל מהר מאוד אמרו לנו שלא. וזה שמונה בערב בערך.
2: מה שינה לכם בחיים אחרי המקרה? זאת אומרת, הדברים השתנו, הפרופורציות לדברים, לא יודע, דברים אחרים, זה שינה איזשהו משהו המקרה? כאילו, נתן לך סוג של חשיבה, כאילו... אני יכול להגיד לך על עצמי, להעיד, שאני גם הבשורה באה לי בבוקר, שהייתי בבית הנבחרות, הייתי בנבחרת האולימפית, אבל עולמי השתנה ברגע, לפני המקרה לאחרי המקרה. כאילו, הפרופורציה לדברים השתנתה לי. כאילו, אני צוחק כשאני רואה אנשים רבים, סתם כדוגמה על הכביש. אני אומר, חבר'ה, חיים טק, אני אומר לך, נעלמים, מה... כל מיני דברים קטנים כאלה, שאני אומר על מה אנשים כועסים, על מה המריבות, הרי יום אחד זה טק, זה נכבה. בלי להרגיש, כאילו, אתה מבין, אירן? כאילו,
1: פרופורציות.
2: פרופורציות, חד משמעית.
1: אצלכם השתנו הפרופורציות?
0: השתנה הכל. אני רק אתמול הצלחתי, בזכות זה שהבן הצעיר בועז סיים שנת מכינה לפני 3-4 ימים, אז הוא בבית עכשיו. רק כמה ימים, כבר יש לו תוכניות כמובן

0: הקיץ, עד שהוא ממשיך הלאה בתוכניות שלו לקראת גיוס. אבל רק איתו הצלחתי לחזור לאיזשהו אתר שאני פעיל שם בעבודה הרבה, והוא כאילו המקום מבחינתי קפה, לא הצלחתי להגיע לשם או לשהות שם יותר מכמה רגעים, כי זה הכל יותר מדי אלא בזיכרונות של דברים של מעבר, של העבר.
1: למשל, דוגמה?
0: בועז היה מתלווה אליי לעבודה מעת לעת. סליחה, בן היה מתלווה אליי מעת לעת לעבודה. אני עצמאי, לפעמים הייתי צריך להגיע פתאום מוצא שבת לסדר איזה משהו באיזשהו אתר של לקוח. אז הוא היה, זה איזשהו מקום בירושלים, בית חולים שערי צדק, אני יכול להזכיר, שהיה לי יוצא להגיע אליו הרבה. והייתי שם ברגעים שבן נפל, אני הייתי שם בעבודה, והגעתי משם הביתה. אז המקום הזה, הפיזי, וגם זה בן נולד בשערי צדק, המשפחה שלי מאוד קרובה לשערי צדק, הר הרצל זה מול שערי, כל המקום הזה הוא מלא בהרבה הרבה תחושות, אז מאוד קשה לי לחזור לשם מאז, לעבודה. ולפעמים אין ברירה, אז אני בא, לשנייה נכנס ובורח, אבל יש לי כמה דברים שהייתי צריך ממש, ורק אני יכולתי לעשות אותם, שיקחו הרבה שעות, ופשוט לא הייתי מסוגל, ולא הייתי מסוגל לשבת ליד עובדים שלי, ובועז פשוט מתוק, בלי שהוא בכלל, לא סיפרתי לו כמה קשה לי, אבל ידעתי אם הוא יהיה לי ידי, זה יהיה לי יותר קל, והיינו יחד אתמול איזה 7 שעות, וסידרנו שם איזשהו חלל מסוים, חדר מסוים, וזה ניקה משהו מהטראומה של המקום הזה, ושל הרגעים שאני יודע שם שהוא היה, שאני הייתי שם בנשימות האחרונות שלו, באותו קרב שהוא היה בו. אז אני מביא את זה כדוגמה, כי שאלת אם דברים השתנו, אז אני כמעט ולא חזרתי לעבודה. שנתיים וחצי אני כמעט ולא עובד. הימים שלנו עסוקים. אני עסוק בטניס שולחן, הנה אליפות ישראל, אני מפה נוסע למכון וינגייט כחלק מההקמה של האליפות. אני הייתי פעיל מאוד בתחום של השבת החטופים, פעיל מאוד בתחום ועדת חקירה ממלכתית, פעיל קצת בתחום הפוליטי, לא בעצמי.
1: היית או שאתה עדיין?
0: אז בוא נעשה ככה, החטופים חזרו כבר לא פעיל, שמחתנו. ועדת חקירה אני עדיין פעיל, זאת אומרת, כולנו יודעים, טרם קמה ועדת חקירה, בוא לא נגיד איזה, אוקיי? אני ודאי שסברו שצריך לקום ועדת חקירה ממלכתית, אבל שום ועדה לא קמה, אז יש הרבה מה לעשות בדבר הזה, אני מקווה שזה יקרה בקרוב.
1: אתה מאמין שהיא תקום?
0: אני לא, הרבה דברים שהאמנו שהשתנו, לא השתנו, אז כנראה טעינו איפשהו, שעוצמת האירועי השבעה באוקטובר, היינו חושבים שהם כה חזקים, ולא רק האירועים, הצדדים הקשים בהם, אלא גם כל הרוח הישראלית, שהיינו בטוחים שהכל הולך להיות פה לטוב ולרע, שונה וכנראה לטוב ברמה חברתית, ואנחנו לא שמה. אז לבסס משהו שאני מאמין שיקרה, ודרך חקירה אני לא יכול בוודאות, קשה לי להאמין שזה לא יקרה. פשוט אני חושב שזה בלתי אפשרי לחשוב.
1: אתה בא מהכיוון האחר לאירוע הזה. זאת אומרת, שאין מצב שלא תקום ועדת חקירה.
0: אין מצב שלא תקום ועדת חקירה. ועדת חקירה תקום, ואני רק מקווה שאצלי, זה לא בשביל לחפש את האשם, בשביל לנקום באף אחד, זה בשביל, א', שאנשים ידעו, משפחות ידעו מה קרה, בית שהמדינה כמדינה, כמוסדות, כצבא, יפיקו לקחים כדי לעשות הכל, למנוע הישנות של מצב כזה. והשלישי, אני לא חושב שאפשר לתקן מבלי שמסכימים פה על נרטיב אחד של סיפור. כל עוד החברה הישראלית חלוקה מה הראה בשבעה באוקטובר, יהיה קשה מאוד לגשת לתיקון. ורק ועדה שהיא מוסכמת על ציבור רחב, ויהיה פה נרטיב אחד מוסכם על כמה שיותר אנשים, יאפשר לנו להתקדם. יש לנו עוד הרבה דברים לעשות בחברה שלנו בשביל לעשות.
1: אני לא רוצה להיכנס לפינות פוליטיות, אבל אני לא מתאפק. למרות שזה לא פוליטי, אנשים יגידו שזה פוליטי. אני אתמול שמעתי את בצלאל סמוטריץ', שר שנושא, לא רק שר האוצר, הוא גם חלק ממשרד הביטחון היום, אומר שהוא, בזכותו הוחזרו החטופים. זה הקפיץ לך את הפיוז?
0: כן, בגלל סיפור אישי. לילה אחד הייתה הצבעה, הצבעת קבינט.
1: ואני רק אוסיף בסוגריים, אפשר לומר שאתה איש הציונות הדתית?
0: אפשר לומר שאני איש ציונות דתית. אני דתי, אני ציוני, אז אני איש ציונות דתית. אני כבר לא לובש כיפה סרוגה, לא יודע אם אתה נכנסים לדיוק.

0: דיוקים, אבל יש לי כיפה מלבד, כי אני מנסה לוודא את עצמי עם הדבר המורכב הזה, שקוראים לו מפלגת הציונות הדתית, שאני לא חבר בו, לא הצבעתי לו, ויש לי הרבה ביקורת עליה. אבל שאלת, אז אני רק אענה, שהייתה הצבעה, האם הייתה הזדמנות לא לחזור ללחימה, ולהמשיך לפעימה השנייה. בתוך הפעימה השנייה הייתה מורכבת מכמה פעימות, ואחרי שהחזירו את מירב הנשים, היה צריך לעבור לשלב של להחזיר את הגברים, והייתה הצבעת קבינט, וחברי הציונות הדתית הצביעו נגד, ובאמת באותו רגע צהל חזר ללחימה, ונעצרה המסע ומותן להמשך הביצוע הפעימה. וקיבלתי טלפון...
1: והחזרת החטופים.
0: נכון, וקיבלתי טלפון, מאחד מחברי הציונות הדתית, שהוא היה שר, אפשר כבר אולי לנחש מי, וזה לא היה סמוטריץ', כי היה לו מאוד קשה עם התוצאה הזאת. הוא גם הצביע ככה, אבל היה לו מאוד מאוד קשה, והוא רצה אותי רגע לצידו. אז היום להגיד שהם לא הרימו ידיים, וכנראה מנעו את החזרתם המוקדמת יותר, קשה להגיד. מה היה אילו גם אי אפשר לדעת, וכולנו... חוץ מזה שהיינו רוצים שיותר חטופים יחזרו בחיים, כולנו שמחים לתוצאה. אז הייתי מציע לו לשתוק. בוא, אל תיקח אשמה, אבל בטח אל תיקח קרדיט שקשה להאמין שבאמת מגיע לך קרדיט על זה שכל החטופים חזרו.
1: אמרת שלא לא, לא חזרת לעבוד דה פקטו, מאז שבן נפל בשלושה בדצמבר 2023, הרעיון הזה של הנצחה באמצעות הספורט ואליפות ישראל בטניס שולחן, זה הפך להיות מפעל חיים? או שזה חלק ממפעל חיים?
0: זה חלק, כי הפעילות הציבורית ככלל היא משהו שנותנת כוח ונותנת משמעות של אתה קם בבוקר ואתה פותח רדיו, טלוויזיה או אפילו רק מדבר ברחוב ואתה רואה מה קורה, אז אותי זה מפעיל, ויש לי איזשהו קול קורא לפעול איפה שאני יכול, אז גם בפעילות, כמו שאמרתי, ציבורית, והטניס שולחן והספורט זה משהו שיש לי כזה דרייב, יש לי את הרוח של בן. אני פה הבאתי איתי ספר שהמאמן שלו עוד ב-30, אז זה כלום 30 יום, להוציא ספר שהמאמן, יחד עם המאמנים האחרים והשחקנים ששיחקו אותו בפועל, כולם כתבו עד כמה בן היה אהוב ומשמעותי והישגי וחבר טוב, וידע לחפש את החלשים ולעזור לכולם להתקדם, וראה לא רק את ההישג שלו, אלא את ההישג של הכלל. וגם בן היה, יש לו משפט של, בסימן הטקטי שלו, על המדים שלו בצבא, זה חץ, שהחץ עובר בעצם קו. והרעיון הוא לשבור את תקרת הזכוכית של עצמך. ובן רצה להיות השחקן הטניס שולחן הכי טוב שבן זוסמן יכל להיות. הוא הבין באיזשהו שלב שאלוף ישראל הוא לא יהיה. גם לא סגן אלוף ישראל. אבל זה לא גרם לו להרים ידיים, ולא להיות השחקן הכי טוב שהוא יכול להיות, והוא היה השחקן הכי טוב שבן זוסמן יכל להיות, וזה הולך איתי, ואני יודע שעוד הרבה ילדים יכולים להיות השחקני טניס שולחן הכי טובים שהם יכולים להיות, ויחד זה יקפיץ את המדינה קדימה. בשביל זה אנחנו משקיעים באליפות ישראל, בשביל זה אנחנו מעורבים בכלל בפעילות של טניס שולחן, ובירושלים, בעזרתו של משה לאון, ראש העירייה, ואגף הספורט, ועוד רבים וטובים, כי כל האדריכלים, משרד של צביקה רובינשטיין ואופר, ועוד אנשי מקצוע, אתם לא מאמינים, נרתמים לדבר הזה, והולך לקום, אפשר להיכנס עם מי שרוצה לאתר של Jerusalem Table Tennis Center, jttc.org.il, ויש שם הדמיות וסיפורים על בן, והולך בעוד כמה חודשים להיות בלב העיר, בתלפיות, בבניין מדהים שכבר קיים.
1: מרכז בן זוסמן?
0: מרכז בן זוסמן, טניס שולחן ירושלים, 24/7 של טניס שולחן, נכנסים, יש שולחנות כבר פתוחים, לא צריך לפתוח ולסגור ולסדר ולתאם עם התנות הקרקע או עם הכדורסל, זה בית לאוהבי טניס שולחן מההישגי, אבל דרך הכל, יש את הגיל השלישי, יש את הפרקינסון, יש את הפעילויות של הנוער בסיכון, ולא דיברנו, יש כל כך הרבה. דודיק המאמן הוא קודם כל אדם עם לב עצום, דודיק התרץ. והוא, יחד עם צוות, יש אחד בשם גיא צבי, שהוא גם אחד מאמנים שם. האהבה שלהם לענף, אבל לאנשים, ולאנשים זה כל בן אדם הוא שונה. אז יש מתמודד פרקינסון, צריך לתת לו את המענה שהוא צריך. יש נוער שצריך לקבל התייחסות מיוחדת, אז צריך לבנות תוכניות שמותאמות לנוער. ופה גם הקרן ירושלים כמובן תיכנס ותשפת איתנו פעולה על בניית עוד תוכניות שמותאמות לנוער עם צרכים מיוחדים. ואנחנו רוצים באמת לבנות

קהילה שלמה בירושלים, ילדים, זקנים, בנים, בנות, יהודים, ערבים, הכל פשוט טניס, ספורט. מכבייה, ספורט, זה דבר שמעלה חיוך, אנחנו שלושתנו מחייכים פה, אנחנו רוצים לחייך, הכאב לא עוזב אותנו.

0: שיודעת כאב הרבה שנים. אנחנו רוצים לבנות חברה טובה יותר, ואנחנו על זה.
1: הספורט עושה לכם טוב ברמה המשפחתית, כאילו זה לוקח אתכם למקומות טובים. כי אני אגיד לך, כי יש כאלה ש... שגם עברו דבר או שניים, והשקט, להתרחק לפעמים מהדברים שעשו טוב בעבר, שכחה. זאת אומרת, אנחנו, יש לנו תעסוקה ביום-יום שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, בשביל שלא כל היום נחשוב על הדברים. שתבין שמה שהוא מספר זה לא קל, אנחנו לוקחים את זה לפעמים כברור מאליו, אבל...
2: לא, להפך.
1: לא, אני אסביר לך, לפעמים אנחנו, כמי שנפגע, משפחת חול, לפעמים רוצה לברוח מהמציאות, כאילו ללכת למקומות אחרים, להתעסק בדברים אחרים. ושלפעמים אתה מתעסק בדברים שהילד, האח, עסק, אז זה כל הזמן, מצד אחד יכול לעשות לך טוב, מצד אחד זה גם קשה.
0: אז אני אספר.
1: זה לא קל.
0: אז התשובה שלי היא בדיוק איזשהו מקום באמצע. לחזור לדברים שעשיתי בעבר, עובדה, אני לא חזרתי לעבוד. ניסו להביא אותי לשחק טניס שולחן. אמרו, בוא בערב תתאמן. קשה לי מאוד להגיע לזה. אבל לייצר משהו, יש מיין חדש שלא היה, אבל נוגע במה שבן אהב לעשות, ואני יודע שגם ייגע בכל כך הרבה אנשים שישתמשו בפסיליטי הזה שאנחנו מקימים, או ייהנו מאליפות ישראל, אז זה רוח חדשה שנותנת לי כוח לפעול, ומוצא בו כמובן את החיבור הישיר לבן
1: שלי. יישר כוח. כל הכבוד, אני רוצה להגיד לך שזו, באמת, זה סוג של מעלה, כאחד ש... חי את החיים האלה לאורך שנים, ואני יודע כמה עליות וכמה ירידות, יום אחד אתה מגיע בשיא השמחה, ואחרי שנייה זה כאילו נמוג, זה כאילו נעלם ממך, זה באמת, זה דברים שהם בכלל לא רגילים. אני יום אחד אמרתי וסיפרתי, אמרתי, אני מוכן לתת את כל מה שקיבלתי בחיים, באמת, את הכל, ולהיות עם אחי ואבא שלי לחמש דקות, לשתות איתם, לחבק אותם, ומוכן לתת הכל בתמורה, לא רוצה כלום. במדבר שים אותי איתם לקפה, שווה את כל העולם. להעביר איתם כמה מילים, והבנתי שזה לא יקרה, שאי אפשר. אז זה הפרופורציה לפעמים, אתה מבין? אנשים רצים ודוארים, אבל מבינים שיש דברים מאוד מהותיים, שלפעמים אין להם מחיר, כאילו, אז צריך לקחת באמת הכל.
2: בפרופורציה.
1: בפרופורציה, בכלל. בכל המדינה הזאת.
2: צבי?
0: אפשר משפט לסיום, כי אנחנו פה בערוץ 5. בטח. וערוץ 5, א', מגיע לה כל כך הרבה על זה שהיא, כמו שאתה פתחת, היא ליפתה אותנו באליפות ישראל הראשונה והשנייה בארנה אחרי שבן נפל, וזה נותן המון המון, השידור הטלוויזיוני, ובכלל הנוכחות שלכם, אז זה נותן המון כוח לכולם, ותחושה שסופרים אותנו, זה לא רק כדורגל וכדורסל, גם תענף הטניס שולחן, אז זה גאווה ותחושה מאוד טובה, ומלווים אותנו עד היום, חברת ישראל ופרטנר, ועוד אחרים, הקרן ירושלים, עיריית ירושלים, ומשרד הספורט, וזה כוח נלווה שהוא הכרחי. אנחנו יודעים לתת מעצמנו, השחקנים יודעים לתת שזה הדבר הכי חשוב, אבל צריך את המעטפת המקצועית, שלכם שזה מגיע לשידור, וגם של הגופים האזרחיים והמסחריים, אז שפו לכולם, וצריך להמשיך, יש עוד הרבה מה לעשות.
1: אני חושב שאנחנו גם, אירן, חייבים באמת לציין את ליאת פיאטרו.
0: נכון, פיאטרו, כן.
1: פיאטרו, יושבת ראש אגף הספורט, וציפי זוסמן, אחראית על החטיבה של קידום נוער, באמת שהשיתוף פעולה הוא יוצא דופן,
2: ירושלים נהייתה עיר ספורט בסופו של דבר.
0: זה בירת הספורט, וממש ככה, והזיהוי שמבינים שזה לא ספורט שמתחיל ונגמר בספורט, זה ספורט שפוגש קהילה, פוגש חברה, פוגש נוער בסיכון, וזה מעגל שאחר כך כולם מרוויחים ממנו.
2: ולסיום, איך תרצו שנזכור את בן?
0: וואו, אני שותק. אני לא יודע מה להגיד לך. אוהב אדם. בסוף, אם שתקתי רגע, אוהב אדם. הוא סיים במילים, את המילים שהוא כתב לנו. הוא כתב בשבעה באוקטובר בדרך לבסיס רוויה, שהוא נסע לעלות על מדים.
2: צפונה.
0: הוא כתב מילים וקיבלנו אותם ביום של הלוויה. אבל הוא חתם את המילים בירושלים, מפקדתי שומרים שיום יגיע ויהיה אחד מהם. וכשאני כבר עם המילים האלה כל כך הרבה זמן, אני מבין שבעצם ירושלים מפקדתי שומרים, שומר זה אחד שלוקח אחריות. אחד שלוקח אחריות בסוף זה אחד שאוהב אדם. ובן אהב אנשים, אני משתדל להיות אוהב אנשים, זה לא קל, זה קל להגיד את זה, זה לא קל באמת ליישם את זה,

0: ולקחת אחריות בתוך המציאות הזאת ולפעול. גם בספורט זה מדהים, אפשר לעשות הרבה, וגם בדברים אחרים.
1: ובאופן מתבקש, אנחנו גם ניפרד עם השיר המופלא של להקת פיקוד מרכז שומר החומות, את צבי זוסמן, אבא של בן זוסמן, זכרו לברכה, גיבור ישראל, שנפל בשלושה בדצמבר 2023. תודה שבאת לפודקאסט הירושלמי.
0: תודה לכם, ויומי ספורט נהדרים לכולם.
1: אמן.

זה מגיע לה. הקבוצה הטובה ביותר באירופה העונה, ואחת הגדולות בשנים האחרונות, קיבלה סוף כל סוף את החותמת על כך. אולימפיאקוס, אלופת אירופה, שברה רצף של 13 שנה, וזכתה סוף סוף בגביע שהיא כל כך חיפשה. זה מגיע לברצוקה, לבזנקוב, לווקאפ, לפיטרס, למיליוטינו, ולכל כוכבי העונה המפוארת הזו באדום לבן. זה מגיע גם למשהו כמו 95% או יותר, מאוהדי הכדורסל האירופי, ביניהם אנחנו, שאיחלו וציפו לזכייה ביורוליג של הקבוצה הטובה ביורוליג. לפעמים עם כל האהבה להפתעות ולסינדרלות זה ממש בסדר, לכת על הצפוי, על המשעמם, על הטובה ביותר, על אולימפיאקוס. פתיח, ומתחילים.

0: פודקאסט יורו סטפות, פודקאסט היורליג של ערוץ הספורט. שלום לכם חברים, עמית ניר.
1: שלום, שלום.
0: שר שואם.
1: שלום.
0: ישירות משדה התעופה. איפה הייתם לפני חצי שעה ואיפה אתם עכשיו?
2: לפני, יכול להגיד שלפני שעה ועשר דקות עוד היינו על המטוס.
0: הייתם על המטוס.
2: בדיוק ירדנו מהמטוס.
0: ולפני שעה וחצי הייתם עוד
1: היינו באוויר.
0: הייתם באוויר?
1: היינו באוויר בדרך מעל הים התיכון.
0: ולפני נגיד שלוש, נעגל שלוש, הייתם באתונה.
1: היינו באתונה, נכון.
0: וחזרתם מהפיינל פור, ועכשיו אתם כאן.
2: אני פה עם הטרולי.
0: עם הטרולי.
2: עם הטרולי הגענו.
0: על המזוודות, כמו שאומרים. עומר לוטם גם חזר, אבל הוא נבצר ממנו להשתתף בפרק הזה. אבל הייתה לכם חוויה מדהימה באירוע השיא של אירופה, ואני כל כך, כל כך מקנה. אבל אל תדאגו, אני גם עשיתי פה דברים בארץ, אתם יודעים.
1: מה, ראינו איזה רעיון אחד יפה מאוד.
2: דיבר עם נועה קירל, ראיתי.
1: עם היוניקורן,
2: כן.
0: חשבתי שאתה בא להגיד מתן גושה.
2: לא פחות.
0: לא פחות.
1: אחלה מתן גושה.
0: לא פחות, מכבדים את כולם, אבל אתם, בזמן שאתם נהנתם ובאמת ביליתם, אנחנו כאן, כל חובבי הכדורסל האירופי, התכנסנו לצפות בפיינל פור, שהגענו להביא הרבה הרבה ציפיות, פיינל פור שהגיעו לב כל הפייבוריטיות מהעונה האחרונה, כל הקבוצות שסימנו מתחילת הדרך, ואין מגיע, כמו שאומרים, אין יותר קבוצה שיותר ראויה לקחת את הגביע בסופו של דבר מאולימפיאקוס. בעיניי, גם אם זה היה צפוי, זה באמת הגיע לה.
2: כן, אני לא חושב שהיה ספק, אז מתחילת העונה שאולימפיאקוס בונה קבוצה שהמטרה היחידה שלה היא לזכות ביורוליג, וכל תוצאה אחרת הייתה כישלון מוחלט, וגם ברצוק עשה מודה בזה. זו קבוצה שיש בה הכל, יש בה גארדים, מנהלי משחק, סקוררים, שחקני הגנה מעולים, יש לה סנטרים אדירים, ויש לה סשה וזנקוב אחד, שתכף נגיע לזה, הוא היה ביום, בכלל, בפיינל פור מאכזב, אבל בסוף, מה שעשה את ההבדל, זה העומק המטורף שיש לו אולימפיאקוס, כי בערב בו, גם וזנקוב, גם דורסי וגם מילוטינוב, לא משמעותיים כמו שאנחנו מכירים, דווקא השחקנים האחרים הם אלה שעשו את ההבדל.
0: הם מי שעושים את ההבדל, עמית, הצד שלך?
1: אני חושב שזה היה הסוף המתבקש של הסיפור הזה, אני חושב שכולנו קיווינו, אנחנו גם בתוך האולם, אז כל פעם שאתה נמצא באולם ויש לך רוב של קהל מסוים, ואתה, בוא נגיד, אוהד ניטרלי, אז נורא קל להתמסר ולהיסחף עם הקהל המקומי, ובטח עם כל הסיפור, וחמש שנים של פיינל פור בלי שחייה בגביע, וזה שריאל מדריד כל פעם בא מנגד, בלי קהל, ומצליחה לקחת בסוף את התואר, זה משהו מעצבן, ובאמת היה טירוף שאין כמותו, זה חל של כמעט 20 אלף מושבים, משהו כמו 17, 18, אולי אפילו יותר אלף אוהדי אולימפיאקוס, ואני חושב שבסופו של דבר, מה שהיה כל כך כיף, זה שאחרי חצאי גמר, די מבאסים, צריך לומר את האמת, אנחנו ראינו אותם ודי התבאסנו, כי הם לא היו צמודים, הם די התפתחו כמו שציפינו, אולי ציפינו משחק קצת יותר צמוד בין ריאל ווולנסיה, אבל גם כשהגיע לגמר וראינו שזה אולימפיאקוס מול ריאל מדריד, ידענו שהולך להיות שם קרב קשוח, ולדעתי היה פה את אחד הגמרים הכי טובים שראינו כבר הרבה שנים. זה גם היה רחוק זריקה אחת מלהיות אולי הגמר הכי גדול אי פעם, אבל באמת צפינו פה במשחק כדורסל אדיר, עוד מעט נצלול ככה פנימה, אבל אני חושב שבשורה התחתונה אולימפיאקוס עושה את זה בענק, והיא עשתה את זה באמת בדרך הכי מתוקה שיש.
0: בוא נדבר עוד לפני שנצלול, באמת, בזכות העובדה שהייתם שם וחוויתם את הדבר הזה, מה היה מיוחד בפיינל פור הנוכחי? צריך גם לדבר על וזנקוב, צריך לדבר על ברצוקס, על העובדה שהם מגיעים שוב ושוב לבית,

0: בר ולא מצליחים לשתות מנה, מה הפעם עשה את ההבדל וגרם לאולימפיאקוס להגיע באמת עד הסוף?
1: אני חושב שזה שילוב של נסיבות, מן הסתם העובדה שזה היה מול הקהל שלהם. אתה ראית בסוף את ה... אתה יודע, הרבה פעמים יש שמחה, אופוריה, אחרי זכיות ואליפויות יורוליג. פה היה בעיקר הקלה, וזה כן. היה מאוד ניכר, בעיקר על וזנקוב, גם השחקנים אחרים, נכנסנו לחדר הלבשה שם בסוף, אנשים פשוט מרגישו שזה היה חייב כבר לקרות, ומעבר לשמחה המטורפת שלהם, זה הרגיש כאילו הם מורידים איזשהו קוף מהגב, ולעשות את זה מול הקהל שלהם באולם של פנתנייקוס. הם אמנם טענו שאין לזה איזה משמעות מיוחדת, אבל ברור שזה בולשיט.
0: ברור.
1: הכי מיוחד שיש, כן. והם חיכו ובצדק זכו בזה, ואני חושב שבשניות, בדקות האחרונות שם שריאל חזרה, נראה לי השדים מהעבר חזרו אליהם ובגדול, וראית אותם נלחצים, ובסוף הייתה איזושהי התפרצות רגשות עם הגביה בידיים.
0: אני מנסה לדמיין מה קורה שם באולם ברגעים האלה, שריאל חוזרת ומדביקה ומגיעה בסופו של דבר, אני לא הראשון שאומר את זה, אבל בסופו של דבר ריאל מדריד הגיע בפוזיישן האחרון לזריקה משלוש, אפילו יותר קלה מהזריקות הקודמות שנכנסו לה בדרך מיסטית. זה היה קרוב לנס, אבל אני באופן אישי, לאורך כל העונה מאוד מאוד הייתי בעד אולימפיאקוס, אתם יודעים את זה, אני חושב שזה באמת, באמת, עשה צדק פה עם קבוצה, והרבה פעמים הנטייה שלנו זה לחפש את הסינדרלות, את הסינדרלות ואת ההפתעות, לפעמים זה גם בסדר, ללכת על הקבוצה הטובה ביותר.
2: ומעבר לכל הדברים שבאמת אמרנו, אני חושב שהשורה התחתונה היא, שאולימפיאקוס היא באמת הקבוצה הכי טובה באירופה, עם השחקנים הכי טובים, והרבה פעמים אנחנו מגיעים למשחקים, ומרגיש שיש קבוצה אחת שהיא פשוט, היא זו שצריכה לנצח.
0: כן.
2: והיא זו שתעשה את זה בסוף. ככה זה הרגיש לי בגמר, שלמרות שריאל מדריד פתחה מדהים, ולמרות שבהרבה רגעים זה היה בידיים של ריאל, ולרבע האחרון היא נכנסה עם הובלה, זה הרגיש כאילו זה המשחק של אולימפיאקוס, לא משנה מה יקרה, זה לא יכול, הם לא יכולים לאבד את זה, כמובן שבצד שני יש את ריאל מדריד ואולימפיאקוס כבר כל כך הרבה שנים ברצף, ככה נופלים במאני טיים, אז כמובן שהייתה את האופציה הזאת, אבל זה באמת הרגיש שהפעם זה שאולימפיאקוס, זה פשוט לא משנה מה הייתה התוצאה, מבחינתי בראש לי היה, זהו, עוד רגע זה מגיע, עוד רגע זה מגיע, ובסוף זה הגיע, זה התפוצץ. עוד מעט נרד לפרטים של למה זה קרה, אבל אני חושב שזה ממש הרגיש לי שזה מה שצריך להיות, וזה קרה בדיוק בזמן הנכון.
0: טוב, עכשיו אנחנו נצלול למספרים. קודם כל, אתם הבאתם לי הפתעה, נכון? אתם הבאתם את המגיש החדש של הפודקאסט, שאספתם בפיינל פור.
1: איזה בולגרי אחד.
0: איזה בולגרי אחד, איזה גבינה בולגרי. בואו נתחיל רגע, גם אפשר להתחיל מחצי הגמר, זה לא היה פיינל פור טוב של סשה וזנקו, וזה משפט שאנחנו כבר אמרנו בעבר, מה שנקרא דז'ה וו, אבל בסופו של דבר, עכשיו, הצוות המסייע שלו, העובדה שאולימפיאקוס כל כך עמוקה, מצליחה לעשות את הצעד הבא הזה שכל כך, כל כך חיפשו, אבל גם למרות שזה לא היה משחק טוב, צריך להגיד, וזנקוב בסופו של דבר הגיע לפחות למהלכי האסל, והדברים האלה שאנחנו לא רואים מהם בדרך כלל, אבל ראו שזה מאוד מאוד חשוב לו.
1: כן, אני חושב שהוא יודע פשוט שהיסטורית, אם הוא יראה כל כך טוב במהלך העונה הסדירה והפלייאוף, ובפיינל פורים פעם אחר פעם יקרוס, זה משהו שישאר כקטם על הקריירה שלו בכלל, ושוב, זה ממש לא היה רחוק משם, הוא חייב תודה ענקית לאלק פיטרס ולאבן פורניה, שפשוט סחבו את אולימפיאקוס על הגב. יש עוד שחקנים כמובן, אבל שניהם היו מעולים בשני המשחקים, והתחושה היא שאתה יודע, גם וזנקו וגם דורסי לא היו שם, ושני המחליפים שלהם כן היו שם, ואבן פורניה, אם נתעכב רגע עליו, הוא הגיע לאולימפיאקוס באמת כמה שהיה אמור לתת את העוד קצת הזה בשביל לזכות בתואר, ו... והעונה הנוכחית הייתה קשה מבחינתו, הוא התחיל את העונה הזאת בצורה מאוד גרועה, הוא ראו שהוא מתוסכל, הוא היה לא יציב, אבל בסוף, גם בפלייאוף וגם בפיינל פור, למשחקי הכרעה שבהם באמת צריך אותו, אז הוא היה שם, ובסוף הוא עשה את מה שציפים לנו לעשות, והוא הביא לאולימפיאקוס את התואר הזה.
2: ואני חושב שאולימפיאקוס באמת הייתה רחוקה מלספק משחק גדול ומרשים, גם בגמר, גם בחצי, אומנם הגנתית היא הייתה מצוינת, כי פנרבח שבאמת קבוצת התקפה לא טובה. בגמר ראינו אותם סיימת עם 92 נקודות, עם נתון של 16 אסיסטים על 17 עיבודים. זה אחד החריגים שמגיעים לקרוב ל-100 נקודות עם מספרים כאלו, וזה בעיקר מראה על זה שראינו באמת הרבה יותר מאיזה משחק קבוצתי גדול, כישרון פשוט אדיר בצד של אולימפיאקוס, ואני חושב שבאמת השורה התחתונה של הדבר הזה, של מה שראינו בפיינל פור, של מה שראינו של כל העונה הזאת, זה שרוטציה רחבה ואיכותית, אין לזה תחליף, וזה לא משנה אם יש בצד השני, פנתנייקוס, יש לך 3-4 כוכבים שעל הנייר נחשבים יותר גדולים. פה יש לך את סשה וזנקוב, שבאמת אפשר להגיד הכוכב הכי גדול אולי באירופה היום, גם אם הוא לא נוצץ במיוחד, ולצידו עוד הרבה שחקנים טובים, אבל אף אחד מהם הם לא בטופ של הטופ של הטופ.
0: כן.

0: אני חושב שזה הוכח פה בגדול, כי אנחנו ראינו פה בפיינל פור, לא היה לי זמן לבדוק את זה, אבל בפיינל פור הזה ראינו בשני המשחקים של אולימפיאקוס, ראינו 12 שחקנים עולים על הפרקט ומקבלים דקות, לא ככה שניות ושאריות, ולא היה פה איזה garbage time מטורף באף אחד מהמשחקים, ראינו 12 שחקנים עולים ומקבלים דקות בפיינל פור, אני לא יודע אם אי פעם זה קרה, וזה מראה על העוצמה ועל החוזקות של הקבוצה.
1: גם לכל אחד מהשחקנים היה את הרגעים שלו, אפילו מקיסיק, פאפה ניקולאו גם היה לו בחצי גמר, טייסון וורד, אז כאילו גם השחקני סוף רוטציה, לכל אחד מהם היה את הדקות שבהם הוא תרם, ומסכים איתך לגמרי, אני חושב שהגמר של אולימפיאקוס אולי היה המשחק הכי גרוע שלה מתום העונה הסדירה, זה מאוד לא יהיה מופרך להגיד את זה, אבל בסוף יש לה שחקנים מנצחים.
2: שם שלא הזכרנו עד עכשיו, אני רוצה להתרעם על זה, זה אלק פיטרס, שבעיניי...
1: אני הזכרתי את השאלה, לא צללנו עדיין.
2: לא צללנו אליו.
1: לא צללנו, תצלול.
2: קודם הזכרנו את פורני שלקח את ה-MVP, אחלה, אני חושב שהוא קופח פה בגדול.
1: אני הצבעתי לו ל-MVP, התקשורת, זכני השידור הצביעו, ואני, עמית ועומר,
2: הצבענו,
1: אני לא יודע, אני הצבעתי לפיטרס,
0: כולנו פיטרס. אבל, וזה גם עוד קרה, עשינו את זה ב... היה לנו, זה היה איזה 3 דקות לסוף כבר, אמרנו נעשה את זה, והיה כל כך צמוד שפשוט אמרנו יאללה יאללה, טק טק טק טק טק, לא מעניין אותנו, כשנספיק לראות את הסוף, זה הרי כל כך מותח.
2: חבר'ה, הוא קופח,
0: אבל אני חושב ש...
2: כי בניגוד לפורניה, גם בחצי גמר הוא היה מעולה.
0: נכון, אבל בגמר פורניה באמת לקח את העניינים לידיים, אני מסכים שפיטר שם מעל כולם, לא חושב שזה איזה כיפוח גדול, גם שאנחנו מסתכלים על מספרים, באמת, מספרים בסך הכל יחסית דומים, פיטר שם יותר יעיל, זה אין שום ספק בכלל, אבל שניהם, פורניה בדקות שלו על המגרש בפיינל פור, הוא היה עם פלוס 37, פיטר שם 30 שזה מאוד מרשים, ואם אנחנו מסתכלים שנייה באמת על פיטרס, כל העונה אנחנו מדברים על זה, אלק פיטרס זה שחקן שצריך להיות שחקן חמישייה, שחקן של 25-30 דקות בכל קבוצה באירופה וזה לא משנה, והוא מוכיח לנו את זה פעם אחר פעם, הוא הוכיח את זה בענק בפיינל פור, ואני חושב שגם מבחינתו יצאנו לדבר על זה, כאילו לשאול אתמול את אלק פיטרס בסוף המשחק, כמובן שהוא לא התייחס באמת לעתיד שלו, אבל בסופו של דבר ברור לכולם שאלק פיטרס יודע שהוא שווה 30 דקות בכל קבוצת יורוליג, ואני מאמין גם שזה מה שיקרה החל מהשנה הבאה.
1: הוא אמור לשחק במילאנו ממה שהדיווחים אומרים.
0: שזה מבאס.
1: זה מבאס, הוא הולך לגמור לעצמו את הקריירה, לא יודע אם לגמור את הקריירה, אבל הולך להישכח במילאנו.
2: יש כאן איזשהו, אני מסכים איתכם מאוד, יש כאן סוג של גליץ', זה שחקן שלא היה אמור להיות שחקן שעולה מהספסל כמחליף בקבוצה כזו, וזה שיש לה את זה, זה מה שנקרא מותרות. מאוד מאוד גדולות.
1: לגמרי, וזה משהו שאולימפיאקוס התרגלה אליו לאורך השנה הזאת, כי בכל עמדה יש לה איזה שחקן כזה שיכול לפתוח לפחות ב-80% מקבוצות האירוליגה האחרות, ופיטרס זה פשוט חבל, כי אנחנו רואים כמה דומיננטי הוא יכול להיות, ואני חושב שלמרות מה שהוא אמר לנו אתמול, שלא אכפת לו כמה הוא משחק, איפה הוא משחק, מתי הוא משחק ואת מי הוא מחליף, אני חושב שאכפת לו מאוד, כי הוא יודע כמה הוא טוב, ומגיע לו להתרווח ברוטציה הרבה יותר נוחה מבחינתו.
2: טוב, בואו נמשיך קצת על גיבורי הערב הזה, צריך לדבר על המאמן, על הקווים.
0: כן, אז אני חושב שבמשך שנים אנחנו ראינו איזשהו קיבעון של ברצוקס שתמיד יפיין אותו, והרבה פעמים גם פגע בו, והיה פה באמת משהו בתחילת הרבע האחרון שהראה שברצוקס טיפה יוצא מהקופסה, טיפה עושה משהו אחרת, היו כמה החלטות, אני ארד אליהם עכשיו, כמה החלטות בחמישייה שלו ברבע הרביעי שמראות...
2: רציתי שתגיע לנתון הזה, כן.
0: שברצוקס עשה דברים אחרת, כי אנחנו מצד אחד רגילים שבתחילת רבע שני או תחילת רבע רביעי, הוא הולך לחמישייה השנייה שלו, no matter what. מצד שני, כשאתה לקראת 10 הדקות הכי חשובות בשנים האחרונות, כשאתה נכנס לרבע האחרון בפיגור 4 נקודות, עד צריך לראות איך הוא עושה את זה, ודעתי הוא 3 החלטות שבאמת הוא הלך עליהן, והוא הצליח בגדול. הראשונה, ללכת עם קורי ג'וזף. 25 דקות הוא שיחק בפיינל פור לפני 10 הדקות האחרונות, והוא היה לא טוב, לא התקפית, לא הגנתית, הוא באמת לא נראה טוב, וזה לא רק שהוא היה טוב עם השלשה וכמה אסיסטים שהוא עשה, הוא עשה הגנה גדולה, זה היה הדבר שהכי התרשמתי ממנו ברבע האחרון. הרבה פעמים ריאל, מה שהם עשו, הם הכריחו את החילופים שלו על טרי ליילס, הוא קיבל אותו בפוסט, הוא לא נתן לו לקבל כדור, ואז גם בסוף, כשהוא כן קיבל כדור טרי ליילס, ג'וזף ממש לא נתן לו להוציא זריקות נוחות, הכריח אותו למסור החוצה, וזה היה מאוד מרשים לראות. החלטה שנייה גדולה מבחינתי, שילוב של 2 החלטות. אחרי 20 דקות רעות מאוד של וזנקוב, וזנקוב באמת היה רע, הוא הגיע עם 6 נקודות לרבע האחרון, הוא נראה ממש ממש לא טוב ברבע השלישי. ברצוקס החליט להמשיך, לא להוריד אותו הספסל, להמשיך איתו, ולצד זה מה שהוא עשה, מה שלא ראינו ממנו הרבה עונה, זה להעלות את פיטרס. הוא הבין שהוא חייב להעלות את פיטרס, למרות שכמובן הוא רוצה להישאר עם זנקו, ושם אותם בעמדות 3-4, ואני חושב שזה יכול להגיע יותר מוקדם, אבל עצם זה שהוא עשה את זה, החזיר לו בענק, שניהם קלו

0: כל אחד שלשה אחת חשובה מאוד בתוך הרבע האחרון, הגנה, הם עשו הגנה טובה, וההחלטה השלישית והמאוד משמעותית היא כמובן טייריק ג'ונס. טייריק ג'ונס לא שיחק דקה אחת ב-30 הדקות הראשונות, שלושה רבעים, והוא החליט פשוט לזרוק אותו למים ל-10 דקות הכי מלחיצות שיהיו לו בקריירה אולי, וטייריק ג'ונס לא היה מצוין, לא התקפית ולא ברמת הריבאונד, הוא סיים את המשחק עם ריבאונד אחד, אבל הוא שיחק 9 דקות ו-54 שניות ברבע האחרון, והנוכחות ההגנתית שלו עשתה פה את ההבדל, כי ריאל מדריד באמת שלושה רבעים ראשונים היה לה נוח בהתקפה, רבע האחרון היה לה מאוד מאוד קשה, ואני חושב שגם מן הסתם הנוכחות ההגנתית שלו, גם האנרגיות שלו, זה היה מאוד מאוד חשוב, ואני חושב שאלו שלוש החלטות שברצוקש פשוט פגע בהן בול, וזה מה שהביא לו את התואר.
1: רוצה להוסיף נתון באדיבותו של דורון אלעד, שמצא אותו שם באינטרנט. זוכרים דורון אלעד? לא הזכרנו אותו.
2: אפשר לשכוח.
1: אז הנה, אז עכשיו הזכרנו אותו פעם.
2: האמת שיותר מדי זמן לא הזכרנו אותו בפרקים.
1: חד משמעית. החמישייה שסגרה את המשחק, החמישייה שסגרה, שזה ווקאפ ופורניה ופיטרס וזנקו וטייריק ג'ונס, זו הפעם הראשונה העונה שמשחקים ביחד. אז הדבר הזה מעיד על, על, על ההתגמשות של ברצוקס, שזה מאמן שכמו שאמרת, אנחנו לא רגילים לראות, רגילים לראות אותו יותר מקובע, ועכשיו הוא יצא, מה שנקרא, מכליו, וזה השתלם.
2: ואני חושב שגם במשחק הזה ראינו את הקיבעון של ברצוקס בתחילת המחצית השנייה, כי מי פתח את המחצית השנייה?
0: לא, מחצית שנייה, אבל הוא עשה גם משהו מפתיע, אולי מקיסיק אחרי שהוא לא שיחק כל
2: נכון,
0: המחצית הראשונה.
2: נכון, וזה השתלם לו בענק, ועדיין פתח עם טיילר דורסי, אם אני לא טועק, שפורני נכון. יחקה לספסל בזמן ש...
1: כן, אבל הוא למד מזה, כן, מבין.
2: לא, אבל אני פשוט אומר, תוך כדי המשחק הוא הגיב, וזה משהו שאנחנו לא רגעים לראות מברצוקס. אני לא חושב שהוא יהפוך להיות עכשיו איזה מאמן שיוצא להרפתקאות תוך כדי משחקים, אבל זה יפה לראות שהוא הבין שבמשחק הזה צריך לחשוב קצת יותר יצירתי.
1: רגע לפני שנגיע לצד השני, בוא נדבר קצת הלאה על העתיד. מבחינת התוכניות של אולימפיאקוס, היא קודם כל שוברת את הכללה, זוכה ביורוליג אחרי שהיא מסיימת במקום הראשון בעונה הסתירה, ולתחושתי זה רק יפתח להם את התיאבון.
0: כבר, כן.
2: זה פשוט הולך... אם עכשיו זה סופר טים, אז בעונה הבאה בכלל אנחנו נראה פה גם את יאן מונטרו וגם את קודי מילר מקנטייר כנראה.
1: כן, זה הולך לשם?
2: ככה, זה הדיבור ביוון, זה נראה סופי אצל שניהם. הבנתי שהדיבור גם זה לשמור את קורי ג'וזף, אז יש שם קו אחורי עמוס ברמה קיצונית, ואם אנחנו דיברנו על הרביעיית סנטרים שהעונה יש להם, אנחנו בעונה הבאה גם נדבר על כל הגארדים המטורפים שיש שם, הסגל שלהם רק ילך ויהיה עמוק יותר, שזה לא משהו שחשבנו שיוכל לקרות לאור העומק הנוכחי שלהם.
0: נראה שמה שנותר לחכות בשבילו זה עמדה מספר 4, מי המחליף הבא של וזנקוב. ראיתי כבר דיווחים שהם מאוד רוצים את ברקסטון קי, שזה לא מפתיע כי הוא באמת היה מעולה במאני טיים, שחקן שונה לגמרי מפיטרס כמובן, אבל זה מעניין, וכמובן שתהיה להם קבוצה מטורפת בעונה הבאה עם כל כך הרבה שמות. מצד אחד זה באמת מאוד מבטיח ואין שום ספק שהם הולכים להתחרות שוב על התואר, מצד שני אנחנו ראינו מה קורה כשהם מפציצים עוד ועוד ועוד שמות גדולים בפנתנייקוס העונה, זה הלך הרבה פחות טוב, כן. אבל אולימפיאקוס יש למה לצפות גם בעונה הבאה.
1: והעובדה שאולימפיאקוס, הזכרתם את זה קודם, זוכה בתואר שהיא כל כך חיפשה בעולם הביתי של פנתנייקוס, זה בטח הוסיף להם עוד כמה שנים טובות של אושר בחיים לאוהדים שהיו שם.
0: אוהדים, כן.
1: בואו נדבר על הצד המאוכזב של הערב הזה, של גמר הפיינל 4, ריאל מדריד, שהיא פשוט לוחמת אמיתית, מנצחת בדרך לשם גם את הפועל תל אביב ברבע הגמר, גם את ולנסיה בחצי גמר הפיינל 4, מגיעה למעמד הזה, באמת, לאורך כל המשחק, רודפת ורודפת, אבל לא מצליחה, בעצם לא מצליחה לסגור את הפער, אבל תמיד, תמיד הייתה שם, ומה שקרה בדקות האחרונות הוא באמת בחייה לדורות מבחינתה של ריאל.
2: האמת שהשופטים שם
0: הרגו אותם.
2: גמרו אותם עם הפאול הזה של קמפאסו, פאול שלא באמת היה, על ווקאפ, אז אם הייתי עכשיו אוהד ריאל מדריד, הייתי מתוסכל מאוד, אבל בכללי אני חושב שזה פעם ראשונה שריאל מדריד מפסידה גמר, ויכולה להיות, לא יודע אם להגיד מרוצה, אבל לקבל את זה.
1: וואי, זה הכי לא ריאל מדריד.
2: זה הכי לא ריאל מדריד, אבל זה פחות או יותר מה שקרה, כי ריאל יודעת שמהעונה הזאת היה קשה לדמיין שהיא תצא עם התואר. גם מבחינת מה שראינו ממנה בעונה הסדירה, היו קבוצות טובות ממנה, ובמיוחד מה שראינו בהמשך עם הפציעה של טווארס, וגרו בה בחצי הגמר, זה שתי מכות אדירות, שראינו אותן משפיעות מאוד גם בגמר, והיה ברור לכולם שאולימפיאקוס טובה בכמה לבלים על ריאל מדריד, ואני חושב שהתוצאה פה היא לא משקפת את פערי הכוחות. אמנם היה פה משחק שוויוני, אולימפיאקוס קבוצה שהיא הרבה יותר טובה מריאל מדריד, וכן, ודיברנו בסוף עם שחקני ריאל מדריד, ושאלתי את זוני איך הוא מרגיש, הוא אמר לי, אני מרגיש מעולה, אני גאה בקבוצה שלי.
1: אני לא קונה את זה דבר ראשון. דבר שני, זה היה נכון להרבה מאוד קבוצות אחרות, לא לריאל מדריד, זה לא משפט שהגיוני להגיד, בעיניי, לא נכון על ריאל מדריד, בשום צורה.
2: תייחס לגופו רגע, תייחס למה שאתה רואה.
1: אני תייחס לגופו, אני גם חושב שאני כשחקן,

0: מפסיד, עכשיו תריך 20 הפרש, אני יוצא, לא רוצה לומר יותר מעודד, אבל מפסד כזה שאתה כבר היית שם.
1: אני לא חושב. בסיטואציה הנוכחית, ריאל מדריד הגיע
0: למ... הייתי מעדיף להפסיד יותר.
1: בסדר, אתה היית מעדיף, אבל מבחינתם הם באמת יוצאים גאים. תקשיב, הם הגיעו לפיינל פור הזה, הם הגיעו לפיינל פור הזה, בלי, הם, עם גבוה אחד, איבדו אותו בחצי הגמר, הגיעו לקהל, 20 אלף אוהדים מולם, לטירוף מוחלט, ועדיין הצליחו לתת יופי של משחק.
0: אני מסכים, אני מסכים לגמרי, אבל אני לא, אני פשוט לא קונה את זה.
1: אני חושב באמת, גם על השפת גוף שלהם, באמת היה אפשר לראות שהם, הם לא היו נראים שבורים ברמה שהיית מצפה.
2: הבלדה, ראיתי אותו בוכה במנהרה, אבל... כן, אבל...
1: זה לא, זה באמת היה נראה שהם מבינים שהם עשו פה משהו גדול למרות הכל, ואני חושב שגם מבחינתם זה מטורף שהם אשכרה הגיעו לרמה של פוזשן אחרון, כשהם משחקים בלי סנטר אמיתי, כשהם משחקים כמעט בלי קמפסו, קמפסו הגיע פה לפיינל פור.
2: שגם זה צריך...
1: רע מאוד. בחצי הגמר הוא עוד מסר 8 אסיסטים על 6 עיבודים, שזה גם לא משהו, אבל בגמר הוא פשוט לא היה קיים. וריאל מדריד הייתה בשליטה ברגעים ארוכים של המשחק, שזה היה פשוט מדהים לראות. מן הסתם, כשמזכירים את זה, אז כמובן חייבים לדבר על אנדריאס פליס, שהרבה פעמים העונה ובעונה שעברה אמרנו האם הוא מתאים לריאל מדריד בכלל, האם זה שחקן שצריך להיות בריאל מדריד, ואני חושב שהוא הוכיח.
0: תשובה היא כן.
1: מה זה כן? חד משמעית, הוא גם יכול להיות שחקן מוביל יחסית ושחקן טוב מהספסל, והדברים שהוא עשה, האחריות שהוא לקח, הוא ראה שקמפסו פשוט זה לא היום שלו, לא הולך לו. מלדון היה בסדר, הוא היה לא רע. הוא פשוט לקח את העניינים לידיים, הוא לקח המון זריקות חשובות ברבע האחרון, הוא לקח את זה על עצמו, הוא גם קלה כמה זריקות גדולות, הוא בסוף החטיא את הזריקה הכי כואבת שיכולה להיות, וצריך לזכור, הוא צעיר, הוא לדעתי עוד לא בן 25, יש לו עוד הרבה להוכיח ועוד הרבה לתת, ובסך הכל ריאל מדריד אומנם הפסידה פה באמת בצורה כואבת, אבל אין לי ספק שהם... הם גאים, וזה לא משהו ששובר אותם.
0: לא אמרתי שזה שובר אותם, אני חושב שגם ריאל מדריד יכולה לקחת דברים טובים מהעונה הזו, בסופו של דבר היא בנתה מחדש בקיץ, דיברנו על זה בפרקי פתיחת העונה, בנתה כאן קבוצה עם רק כאן לשחקנים חדשים בנוף היורוליג, היא יכולה לקחת את זה לגמרי לטווח הארוך, קצת הצליחה להיבנות, אבל אני לחלוטין לא חושב שיש מה לצאת מעודד ממשחק, כזה שאתה מגיע ואתה כבר נוגע בחזרה.
2: זה עניין של פרספקטיבה, אני חושב.
0: נכון.
2: ריאל מדריד מקסמה בעיניי כל מה שהיה לעונה, ועצם זה שהייתה כל כך קרובה, לא, ברור זה מאכזב, זה מתסכל וזה מעצבן.
0: אני מסכים שהיא מקסמה, ואני מסכים שהיא לא הגיעה כפייבוריטית, אבל בסופו של דבר, טוב, בסדר, די,
2: מעניין.
0: התעסקנו מספיק.
2: לי יש משהו פרובוקטיבי להגיד, משהו שאני לא בטוח שאני מסכים עם עצמי לגביו, אבל אני חושב ש... בוא נגיד, זה תובנה שיכולה להצדיק את עצמה בעתיד.
0: אני אף על זה, נו, קדימה,
2: כבר... ואני חושב שהשחקן הטוב ביותר על המגרש הפסיד, ואני מדבר על טרי ליילס, שאני חושב שהוא הוכיח לאורך כל העונה, העונה היורוליג ראשונה שלו, פיינל פור ראשון שלו, שהוא לא פחות טוב מאף שחקן אחר ביורוליג, וזה כולל את סאשה וזנקוב. מה שהבן אדם הזה יכול לעשות באירופה, אני חושב שאנחנו לא עד הסוף נגענו בזה לאורך העונה, הוא כל כך טוב התקפית, ורסטילי, עושה הגנה, יכול לשחק גם בעמדה 5, הוא נראה טוב כשהוא שחק בעמדה 5 עכשיו בגמר, נגד חוליית סנטר עם הדירה של אולימפיאקוס, הוא שחקן יותר שלם מווזנקוב, ואני חושב שהמקום שלו הוא ממש לא ביורוליג, ואני חושב שגם הוא יודע את זה, ולכן הוא גם לא מסרב להגיד שהוא רוצה להישאר בריאל מדריד או באירופה, הוא תמיד מתחמק מהשאלות האלה. נראה שהוא חושב שהמקום שלו ב-NBA, אני נוטה להסכים, אבל אם הוא נשאר ביורוליג, לדעתי זה הפורוורד שיהיה הפורוורד הכי טוב באירופה בשנים הבאות, ואולי גם השחקן הכי טוב באירופה.
0: אהבתי את הטייק הזה, אהבתי.
1: ברמת הכישרון מסכים איתך לגמרי. אני חושב גם שזה משהו שקצת חרה לי העונה בריאל מדריד. דיברנו על זה הרבה במהלך העונה, הקטע הזה של הוא הרבה פעמים הגיע מהספסל, ובעצם גם בכל השלב האחרון של העונה הוא עלה מהספסל. לדעתי זה שחקן שצריך לשחק בין 25 דקות ל-30 דקות כל משחק, כי באמת ברמה התקפית אין שני לו. זה רמה התקפית שאנחנו לא רגילים לראות מגבוה, רמת כישרון כזו. היכולת להרים זריקות משלוש, מה שהוא עשה בגמר אתמול, זה היה פשוט טירוף. רוב הזריקות שלו לא היו זריקות חופשיות, רוב השלושות שלו היו עם יד בפרצוף, תוך כדי תנועה, ופוסט-אפים עם הפיידאוויים המטורפים האלו. זה באמת שחקן שהוא רמה מעל שער הגבוהים ברמת הכישרון, ואני מאוד מקווה שנראה אותו גם בעונה הבאה.
0: זהו, זה מה שבאתי לשאול. אתם רואים את זה?
2: אין לו חוזה, זה כל עניין של ביקוש ב-NBA, כי לי עושה רושם שברגע שיש לו הצעה מה-NBA הוא בורח בחזרה.
1: זה גם כנראה מה שעומד מאחורי זה שהוא הגיע עם חוזה לעונה אחת. כי הוא הבין שאם הוא ייתן פה עונה טובה, יכול מאוד להיות שהוא יחזור, הוא בסך הכל בן 30.
0: כן.

0: טוב, בואו נמשיך את המסע האירופי שלנו בתובנות שלכם, שתי קבוצות שסיימו את הפיינל פור הזה מוקדם מהצפוי. אם דיברנו קודם על קבוצה שיוצאת גאה יותר וקבוצה שיוצאת גאה פחות, אין ספק שוולנסיה, שעבורה זו הופעת בחורה במעמד, יוצאת יותר גאה, למרות שגם היא וגם פנרבכצ'ה, כמו שאמרתם, לא כל כך הצליחו להתחרות. פנר, מצד שני, כאלופת אירופה, יוצאת עם ראש תקוע באדמה.
1: נתחיל בוולנסיה או פנר?
0: נראה לי שבוולנסיה.
1: אני חושב שוולנסיה, קודם כל, ברור שהם יוצאים גאים מכל העונה שהם עשו. אני חושב גם שהם נתקלו בחצי הגמר בריאל קטלנית. מה שהלך שם במחצית הראשונה, הם קלו באחוזים. אני כבר לא זוכר כמה זה היה, והם קלו 10 שלשות, משהו כזה, במחצית הראשונה, במעל 50%. ואני חושב שמבחינת ולנסיה, מן הסתם, זה בוסט אדיר לקראת השנים הבאות. צריך לראות, כמובן, מה יהיה עם הכוכבים הכי גדולים, כי מונטרו כנראה יעזוב. זאת תהיה פגיעה מאוד גדולה, ואם גם ברקסטון קי, ואנחנו עוד לא יודעים מה עם השאר, גם בדיו יש לו סעיף שחרור מסוים. בקיצור, צריך לראות מה יהיה, אבל כשאנחנו מדברים על העונה הנוכחית, גאווה גדולה, אנחנו גם ראינו לא מעט תועדי ולנסיה, לעומת תועדי ריאל שמגיעים תמיד לכל פיינל פור באזור, אני יודע, בין 100-200 מועדים, ולנסיה לדעתי היו שם באזור האלף אוהדים.
2: אבל מה, הייתה אוהדת ריאל אחת ששמענו אותה חזק באוזן, צרחה לנו אותה.
1: ואנחנו בדרך לחצי הגמר, צריך לומר, נסענו במטרו עם הרבה אוהדים של גם ריאל, גם ולנסיה, גם זה. והאוהדים ששמעו זה האוהדי ולנסיה, הם הגיעו עם הרבה גאווה.
0: כן.
1: וגם במשחק, אמנם היה קשה, טוב, האמת שלא היה קשה לשמוע, כי בחצי השני, בחצי הראשון היה אולימפיאקוס. והטירוף, הייתה אווירה. בחצי השני, אוהדי אולימפיאקוס יושבו יחסית בשקט רוב המשחק, אוהדי ריאל לא רלוונטיים, אז שמעו את אוהדי ולנסיה. היה מאוד כיף לראות אותם, ואני חושב גם שמבחינתם זו הייתה עונה גדולה. וכמו שאמרתי, צריך לראות איך ולנסיה תגיב לכל העזיבות. אין לי ספק שכשמונטרו יעזוב, הם יביאו רכז ברמה גבוהה. יש כבר כל מיני שמות שעל הפרק, שר יודע יותר טוב ממני, ואני חושב ש...
0: שר חזק בתפוזים.
2: חזק בתפוזים ובמלפפונים.
1: חזק, יפה. אבל אני חושב שיהיה לה קשה לשחזר את ההישג הזה, אבל זה לא ספק נותן חותמת של אנחנו ולנסיה, אנחנו ראויים ליורוליג, ואנחנו הולכים להיות פה לעתיד הרחוק.
2: כן, וראית איך הפסידו בחצי גמר, ופה אני חושב ששרבי כן הסכים איתי, שזה ההפסד בחצי גמר הכי שמח, או
0: מסכים?
2: שלם שיכול להיות. הם לא ציפו להיות בחצי בפיינל פור של היורליג בעונה הראשונה שלהם במפעל.
0: ויותר מזה הם גם לא יחזרו לשם בזמן הקרוב בעיניי לפחות.
2: יהיה קשה לראות את זה קורה בלי מונטרו, באמת, כי בעונה הבאה הוא כבר לא יהיה שם. אגב, בנושא הזה, מבחינת משבצת, לראות את טי-ג'י שורץ נראה כמו משהו מתבקש מבחינת סגנון משחק, קצב, מהירות. זה המחליף הכי טוב שהם יכולים לבקש. צריך לראות עם הדיווחים על הפועל וטי-ג'י שורץ, האם הם מדויקים.
0: איזה חותמת מקבל את העונה של פנר? אנחנו תמיד מדברים עליה כאן בדיונים, אנחנו אומרים לפעמים היא הציגה את הכדורסל הטוב ביבשת, ולפחות ההגנה, לפעמים, ולפעמים היא פשוט הביכה את עצמה.
1: אני חושב שאם מסתכלים על, בוא נגיד, אחרי הקיץ של פנר, היא עמדה בציפיות, היא לא... חשבו שאולי במקרה הטוב היא תגיע לפיינל פור.
0: שוב אתה ומטרות העל שלך, נו באמת.
1: אחרי שאייס דייביס עזב, מישהו מאיתנו חשב שיש סיכוי שפנרבכצ'ה זוכה שוב באליפות אירופה.
0: פנר רוצה לזכות באליפות אירופה כל שנה.
1: היא רוצה, זה בסדר, אבל בצד השני עומדות קבוצות הרבה יותר גדולות, ואני מסכים.
0: כן, אחרי יום אנחנו נכנסים.
1: ואני מסכים, ש...
0: משהו בלחץ האטמוספרי של הטיסה קצת משבש אתכם.
1: אם ההצלחה באה, תיאבון, כמובן במהלך העונה, אבל עם הקריסה שראינו בחודש, חודשיים האחרונים של העונה הסדירה, זה לא הרגיש שהם יכולים, לא משנה גם כמה הפלייאוף, בפלייאוף הם נראו טוב מול ז'לגיריס, הם ניצחו 3-1, חשבנו שזה יהיה יותר צמוד ואפילו ילך לכיוון של ז'לגיריס, זה הלך באמת טוב, ועדיין לא היה ספק שהם מגיעים לפיינל פור הזה בלי הרבה לחץ. גם זה מה שיצא לנו, אני אישית יצא אישו את זה על את בונזי, הם מרגישים כאילו פחות לחץ, אחרי מה שהיה בשנה שעברה, והוא מן הסתם הוא לא הודע בזה באופן מפורש, אבל אני חושב שכולם ברור, ובעיקר לשחקני פנר, אמנם הם היו מאוד רצו לקחת, לעשות הבק טו בק הזה, אבל מצד שני, הם הבינו שהם פשוט לא הקבוצה הכי טובה, גם לא הקבוצה השנייה הכי טובה שהגיעה לפיינל פור הזה.
2: כן, ונפרדנו פה מאחד מגדולי השחקנים שהיו ביורוליג אי פעם, ננדו דה קולו, שזה היה, זה היה נחמד לראות את המשחק האחרון שלו, אנחנו גם ראינו את המשחק האחרון של פרינטזיס בבלגרד, זה איזושהי אגדה שעוזבת, והוא חזר לפנרבכצ'ה בשביל לנסות להשיג את העוד תואר הזה, ואני חושב שגם הוא מבין שזה היה קצת גדול עליהם, כן. הם לא הגיעו לרגעים המחרים כקבוצה הכי טובה, וההפסד שלהם בחצי הגמר היה די מייצג.
0: כן, טוב, אז היה לנו חשוב מאוד מאוד להביא לפרק הזה את הקולות הטריים ככה מהתונה. אנחנו נתכנס כמובן לפרק סיכום עונה מיוחד, אבל עכשיו יש לי

0: הפתעה גדולה מאוד בשבילכם, כי על קו הטלפון...
1: מי זה?
0: גיא קישון.
2: לא נכון.
0: הנמסיס של סער שואם.
2: שומע אותנו?
0: עכשיו הוא לא שומע אותנו. אבל הוא ישמע אותנו עוד רגע.
1: הוא שמע ששר פה, אז הוא מפחד.
0: בוא ניתן שנייה הקדמה. קודם כל, גיא קישון התחרה, מה זה התחרה? בתחרות הפנטזי שוואפס של ערוץ הספורט ופודקאסט יורוס דה פוד. הוא התחרה לאורך כל העונה, תמיד עם החילופים, מה שאני ואומר לא אתם לא יכולים להגיד, כי הפסקנו עם החילופים באיזשהו שלב של העונה. אבל הוא התמודד, התחרה ראש בראש עם שר שואר.
2: איזה ראש בראש? קודם כל, הוא פתח עליי פער של איזה 250 נקודות. אני כבר הייתי בהשפטות. חיכיתי לסיום העונה, ואז לאט לאט התחלתי לנגוס ולנגוס ולנגוס. ועד שעקפתי אותו, החזקתי בפסגה למשך 3 שבועות, ואז שכחתי חילופים. ואז הוא פתח עליי את הפער וגמר את הסיפור.
0: ועל זה אומרים, אם יש מגיע בספורט, אם יש מגיע. בפנטזי, אז יש מגיע.
2: לא, אני אפרגן לגיא קישון, אבל
0: גם... עכשיו הוא איתנו לקו. גיא, מה הולך?
3: בסדר, מה שלומכם?
0: טוב לשמוע את הבן אדם שמאחורי קבוצת הפנטזיה שאתה יודע, הוליכה פה אימים.
3: כן, כן, היה עונה קשוחה.
2: בוא תסכם לנו את העונה ואז יש לי שאלה, זה שר, גיא. תסכם לנו את העונה ואז יש לי שאלה חשובה מליבי ללבך.
3: לסכם את העונה?
2: כן, מי שחקנים?
0: אם אתה רוצה, אפשר גם לדבר על משהו אחר.
1: תגיד לנו מי היה שחקן המפתח שלך, מי קיפטנת הכי הרבה?
3: אז זה טיפה השתנה לאורך העונה, השחקן הכי יציב היה אלייג'ה בריין, השתדלתי לאורך העונה כמה שיותר ללכת על השחקנים היציבים, כאלה שאני יודע שיתנו לי, גם אם לא את הסקור הכי גבוה, אבל יתנו לי משהו קבוע, וזה יחזיק אותי לאורך העונה.
0: כן.
2: אוקיי, עכשיו אני רוצה לשאול אותך, כשעברתי אותך בעצם, כשעקפתי אותך בנקודות, האם הרגשת שהתואר חומק לך בין האצבעות?
3: היה חשש, זה היה
2: פלייאוף
3: קשה, זה היה
2: פלייאוף
3: קשה מאוד.
2: כן, לא היה לך פשוט, אני ראיתי.
0: לא, לא היה
1: קל. השאלה היא מה הייתה התגובה של גיא, ברגע שהוא גילה שלא עשית חילופים.
2: בדיוק, זה היה פולאפ. איך הרגשת כשראית?
3: אבל תירוץ יפה, עדיין הייתי עוקף.
2: עדיין הייתי עוקף, וואי, וואי, פתח פופה.
1: השרבי ואני יוצאים.
0: גיא, אני יכול להרגיע אותך שבסוף יושב כאן אחד, שאם אתה היית מפסיד לסער שום בפלייאוף, הייתי מכתיר אותך כאלוף העונה הסדירה, היינו דואגים לך, אל תדאג.
2: נכון, עדיין אתה עולה לשידור.
0: רגע, ספר קצת על עצמך, על העדה שלך ליורוליג, איפה זה מתחיל, כמה אתה אוהב את פודקאסט יורוס דה פוד, כמה דירוגים נתת לנו בספוטי, לא, סתם, אבל באמת, ספר על עצמך.
3: אני מגיל צעיר עוקב אחרי מכבי, מהבית, שנים כבר, ובשנים האחרונות באמת נכנסתי ממש חזק, והתחלתי לפני איזה 5 שנים נראה לי לשמוע את הפודקאסט. זה היה הפודקאסט הראשון של ספורט שהתעסקתי בו, מעולה.
1: כבוד.
3: כן, ו...
0: טוב, בסדר, לא, אם אתה אוהב מכבי, אולי או תקבל את המתנה העונה מהקבוצה שלך, בוא נראה. אנחנו...
3: אולי עונה הבאה.
0: אולי עונה הבאה.
1: איזה שחקן יורוליג אחי אתה רוצה לראות במכבי בעונה הבאה?
0: שאלה טובה.
1: ריאלי.
3: שאלה קשה. כי... מה שחסר למכבי בעיקר זה איזשהו או רכז או סנטר דומיננטי, שאני לא יודע אם כרגע... יש כאלה באירופה פנויים. פחות אוהב את קרטן אדוארד שמדברים על זה, שהיה על זה איזשהו דיבור.
0: ועכשיו לא ריאלי? כל שחקן חוץ מסאשה וזינקוב?
3: לא ריאלי? זה עצוב להגיד, אבל טייריק ג'ון צריך להיות...
2: בחירה טובה.
1: בהחלט, בהחלט.
0: בחירה טובה. היה בין האצבעות.
2: זה גם בחירה שאתה יודע, כבר יודעי מכבי ראו את זה מגיע.
0: לגמרי.
3: זה עצוב, זה עצוב ממש.
0: כמו שאתה ראית מגיע את המהפך שלך בפסגה.
2: גיא, בוא... המהפך הגיע, מה שהגיע גם זה ששכחתי לעשות חילופים.
0: את הגביע.
1: בוא אני אספר לכם משהו מעניין. אתמול טייריק ג'ונס גנב לסער שום את המצית ולא החזיר לו.
2: נכון, נכון, נכון, הסתובבתי עם מצית. טייסון וורד נכנס עם סיגרים לחדר הלבשה. אני הולך לדונטה הול, הוא מבקש מצית, נותן לו המצית? לא, רציתי להדליק לו, ואז דונטה אומר, היי, טייריק, ואז זורק לטייריק את המצית, הלכתי לדרוש את המצית מטייריק ג'ונס, הוא אמר לי, לא, לא, לא, זה עכשיו המצית שלי, אתה צריך לקנות מצית חדשה.
0: אשכרה, וואו, גדול. טוב, גיא, תודה רבה שעלית על הקו, אני חושב שהפנטזי לא מוכן

0: לקבוצת הגלקטיקוס, גיא קיבל הצעה ממני, שבמקום אומר לוטם, אני ארוץ איתו שנה, יש לי הרבה מה לתת. יש לי מעט מאוד מה לתת, סליחה. אבל תודה רבה לך, גיא, ובאמת כל העונה אנחנו מזכירים אותך, ובצדק.
1: תודה לגיא, פישון.
0: שפו על האליפות, אתה אלוף לא פחות מברצוקס.
2: תודה, תודה,
0: נתראה גם בעונה הבאה. נתראה לגמרי, לגמרי, אז תודה רבה לגיא. ואנחנו, כמו שאמרתי קודם, אנחנו ניפגש פה לפרק סיכום עונה מיוחד עם הבחירות שלכם מהעונה האחרונה, גם אומר לו אתם יהיה פה, ובאמת באמת יהיה חגיגה ונסכם את העונה שהייתה. תודה רבה לכם חברים, מתניר.
1: תודה לך.
0: שר שואה.
3: תודה רבה, ואני הפעם מודה לא לארד, אלא לנועם גל.
1: אח יקר.
3: אח יקר הוא המפיק שלנו פה באתר, וגם פתח לנו את ההקלטה, הכניס את הפתיח, עשה פה, עשה שם, אז תודה רבה לך נועם.
0: הוא מקצוען, הוא באמת באמת מקצוען. אנחנו נזמין אתכם להזין לפודקאסטים אחרים וטובים מבית ערוץ הספורט, כמו...
3: שניים אוחזין בכדור.
0: ספיק אנד רול.
3: ספיק אנד רול.
0: עולים לרגל.
1: עולים לרגל לקראת המונדיאל.
0: ועוד ועוד ועוד תכנים. תעקבו גם אחרינו ברשתות. אני אומר שרבי, ניפגש בפרק הבא.
4: חמש רדיו.
5: הפודקאסטים של חמש רדיו.
0: שלום לכם, ברוכים הבאים לפודקאסט חמש שישי. אני אומר שרה בתוכנית הרעיונות של כתבי ערוץ הספורט, והיום אנחנו עם אורח מאוד מאוד מיוחד, ג'ני ברקמן, שלום לך.
6: אהלן, בוקר טוב.
0: בוקר טוב, צהריים טובים. אנחנו בטירוף של מונדיאל, בדיוק סיפרתי לך שאנחנו כמעט לא ישנים כאן. אתה צופה? אתה עוקב?
6: אוקיי, אבל כרגע המשחקים לא כל כך מעניינים. אתה יודע, השאירו את כל הטובים לסוף.
0: הגדילו את המונדיאל, אבל בכל זאת יש לך איזה פייבוריטית, קבוצה שאתה נבחרת שאתה בעדה?
6: הייתי בעד פורטוגל, אתמול ראיתי את המשחק, מאוד התבאסתי.
0: כן. אה, אתה פן של רונלדו, אתה בצד של רונלדו ב...
6: אני שם. אבל אני מקווה גם שברזיל יעשו את שלהם לפחות קצת.
0: כן.
6: הגיע הזמן.
0: שיהיה איזה סוף טוב לסיפור.
6: כן, כן.
0: אתה יודע, יש הרבה דרכים שאפשר להתחיל את השיחה שלנו. קודם כל, באמת תודה שאתה כאן וכיף שאתה כאן. אפשר להגדיר אותך אולי אגדת ליגה לאומית, אגדת נוף הגליל במחוזות שלנו כאן?
6: אגדה זה מילה גדולה מדי, אבל כן, תראה, אני הרבה זמן מאוד בליגה לאומית, בנוף הגליל גם. בדיוק סיימתי שנה 14 בנוף הגליל. ויש לי 14 שנים בליגה לאומית, וכן, תשמע, זה לא בא ברגל.
0: יכול להיות שאני כאילו מקדים קצת את המאוחר, אבל יכול להיות שכל התקופה הזו, הממושכת שאתה נמצא בה בליגה הלאומית ובנוף הגליל, שמה לך איזושהי תקרת זכוכית, אולי איזושהי סטיגמה, שמנעה ממך לעלות גבוה יותר?
6: כן, יכול להיות, יכול להיות. ואתה יודע, גם בסוף, גם בליגה הלאומית עצמה, הסטיגמה נהייתה של כאילו נוף הגליל וג'ני ברקמן זה ביחד. כאילו, אתה אומר נוף הגליל, זה ישר השם העולה, זה ג'ני ברקמן.
0: כן.
6: גם זה איזושהי גם סטיגמה, כי בסוף גם הקבוצות שרצו איכשהו לפנות לג'ני ברקמן, אז יכול להיות שהם חשבו, הוא בנוף הגליל נוח לא טוב, לא? סוג של קרקוע כזה.
0: כן. שאתה רגיל להיות שם ואתה שם כבר, אז זה לא הוציא אותך.
6: או שהם לא רצו להתעסק בזה, או שידעו מלכתחילה, כאילו כבר זה אבוד.
0: כן. טוב, אתה מסיים עונה, אמרת 14 עונות בנוף הגליל, חווית הרבה רגעים גדולים עם המועדון הזה, עלית איתם לליגת העל, שיחקת איתם בליגת העל, אתה זכור מאוד בנוף הגליל, וגם לא נטשת אותם בתקופה הקשה שהייתה להם עכשיו. אתה למוד מבחנים, זו קבוצה כזאת שתמיד הייתה מגיעה נכון בסוף למבחנים של הלאומית, נכון. ונשארת בליגה. אבל השנה זה לא קרה, ונוף הגליל ירדה לליגה א'. איך היו התחושות שלך?
6: תראה, כמו שאתה אומר, עברתי כל כך הרבה במועדון הזה, מאז שעליתי לבוגרים, ובאמת היו לי מצבים ממש קשים, שגם לא היינו מקבלים משכורות, וגם היינו משחקים ומגיעים בסוף באמת למשחק האחרון, ששם היינו באמת נשארים בליגה. אני חושב שזה... שנה שעברה סיימתי במבחנים אולי פעם חמישית שלי, במועדון הזה שהגעתי למבחנים ונשארתי.
0: מבחנים בעצם זה משחק מבחן, מול קבוצה מליגה א', ותמיד שרדתם את זה.
6: נכון, נכון. תשמע, בסוף קבוצה מליגה לאומית שמגיעה מול ליגה א', היא קצת יותר פייבוריטית. גם מבחינת זרים וגם כושר גופני והקצב.

0: זה משחק, הוא שונה קצת, אבל תשמע, השנה הכל הלך לנו הפוך. כמובן שתחילת שנה לא ידענו שנגיע למצב הזה, ובמיוחד שעם הזמן, עם המלחמה, מה שקרתה, אז גם הורידו את המבחנים. אז זה עוד נתן איזשהו עוד נקודת זכות כזאת, שמקום 14 נשאר בליגה. ובאמת קיווינו לעשות את זה, ואתה יודע, בסוף, בסוף זה הגורל, כן? אבל בסוף יש, יש איזושהי קרמה, אתה יודע, כמה אפשר לברוח ממצבים קיצוניים שבסוף אתה, אתה תיפול שם.
1: מה עובר בראש? אתה יודע, אתה כל כך חשוב לך המועדון הזה, המקום הזה, האוהדים, אנשים לא יודעים, אתה גדלת בנוף הגליל עוד כשהייתה נצרת עילית, נכון. עלית לארץ, לנוף הגליל, זאת אומרת, אתה, אתה ממש חלק מהעיר, חלק מהמקום, ו- והמקום הזה מתרסק ל- לליגה א', זה, זה, זה, זו מכה מאוד מאוד גדולה.
0: תראה, אני יכול להגיד לך שבחיים, בחיים, בחיים לא הייתי חושב ש... או חלמתי על זה שבאמת המועדון הזה יגיע למתישהו איכשהו בליגה א', גם במשך השנה, גם האמנתי ואמרתי כאילו, אתה יודע, הכחשתי את זה כאילו. אמרתי שזה לא יכול לקרות בחיים, נשארנו, אנחנו ותיקים, אנחנו יודעים מה לעשות, ובאמת נצליח בסוף להישאר בליגה, ותראה, בסוף המציאות לחוד, ובאמת לא... תשמע, זה כואב, אני עד היום לא מעכל, בוא אני אגיד לך ככה, אתמול ראיתי את ההגרלה של הליגה הלאומית וליגת העל, אני מסתכל, אני רואה נוף הגליל, אתה יודע, זה מוזר.
1: כאב לך שאתם לא שם.
0: מה זה? זה כואב לי עד היום, אבל כמו שאתה אומר, אני שם מי... מה שעליתי לארץ בשנת 2000, אני ב-2001 ישר הגעתי לנוף הגליל, לילדים בית, בית ספר כדורגל, משם כאילו המשכתי את הכל, אתה יודע, כמו שאתה אומר, גם גדלתי ברחובות שם בנוף הגליל, וגם במועדון עצמו, מילדים עד לבוגרים, ותשמע, זה כואב, כואב מאוד.
1: כשקבוצה יורדת לליגה א', קבוצה יורדת ליגה, יש הרבה אשמים, יש הרבה בעיות שקורות, תנסה, אם אתה מסתכל על זה בצורה רחבה, מה הייתה הבעיה? מה היו הבעיות המרכזיות שהביאו אתכם לשם? כי בסוף זה לא השם אחד, אבל יש שורה של תהליכים שהביאו את, את המצב הזה לקרות. נוף גליל זה לא קבוצה ש, שצריכה לרדת לליגה א'.
0: נכון. בסוף אתה יודע, זה... אי אפשר להגיע למצב הזה שאתה יורד ליגה והכל מושלם והכל טוב. זה לא יכול לקרות. ברור שתוך כדי יש טעויות, ובאמת נעשו טעויות, כי עובדה קשלנו בסוף. ואני חושב שפשוט לא למדנו מטעויות. לא למדנו מטעויות, במיוחד אחרי שנה שעבר, איך שעברנו את זה ונשארנו במחזור אחרון במבחנים, כאילו. אז משם התחיל כל הבלגן, באמת. אני חושב שזה שרשרות של דברים שלא רצו להתחיל עם איזה מאמן, והמאמן לא רצה ללכת, ובסוף זה נשאר בכוח כי יש חוזה. ותוך כדי גם שחקנים לא שחקנים, באמת את כל זה, תוך כדי גם תנועה, זלח מאמן, בא מאמן חדש, ולא היה את החיבור הזה, באמת, ואני חושב שכל הטעויות האלה בסוף שילמנו על זה.
1: בוא נדבר עליך באופן אישי, בספטמבר אתה בן 35, יש כבר, אתה יודע, מחשבות על הצעד הבא?
0: תשמע, אם אני אגיד לך שאני חושב על זה, אז אני אשקר, כן? אין לי מחשבות, אבל אתה יודע, מיום ליום זה איכשהו תופס אותך, במיוחד שאתה מדבר עם שחקנים שכבר לא בכדורגל, ותמיד אומרים לך, תתחיל לחשוב על מה יהיה, ואני כל כך אוהב את המשחק הזה, ובאמת אני שומר על עצמי ברמה מאוד גבוהה, גם גופנית, גם נפשית, הכל, בשביל להמשיך לשחק כמה שיותר. במיוחד גם השחקנים שכבר לא משחקים, אז תמיד אומרים לכל עוד אתה יכול לשחק, תמשיך כאילו, אל תעזוב. כי...
1: אל תוותר.
0: כן, בדיוק, אתה יודע, כי כל הגוף שלך ממשיך ונותן לך את התפוקה הזאת ואת האנרגיה הזאת, ואתה קם כל בוקר ואתה נהנה להגיע למגרש ולשחק בכדור, אז למה להפסיק? כל עוד חס ושלום, כאילו ברוך השם שהגוף בריא ושום דבר לא מפריע, אז זה לא שם כאילו.
1: אתה תישאר בנוף הגליל בעונה הבאה, או שאתה לא מתכוון לרדת לליגה א'?
0: תראה, בסוף נוף הגליל יש לי חוזה כביכול בשנה הבאה, אבל אתה יודע, ליגה א', הכל שונה שם. תקציבים שונים, ומשכורות שונות, ותנאים שונים, אז אני באמת לא יודע...

0: מהיקרים זה הלאה. וגם כרגע המועדון עצמו, אני חושב שהוא עדיין מלקק את הפצעים, והוא מנסה לסדר את העניינים. בינתיים שקט שם מאוד, אז אני לא יודע להגיד לך מה קורה, אין מאמן, אין שום דבר, אז...
1: כן, אבל אתה באופן אישי מבחינת הרמה, אתה מכיר את עצמך, אתה בשל, ואתה יכול להישאר בליגה הלאומית? זאת אומרת, אתה מאמין שאתה מסוגל וצריך להיות בליגה הזו?
0: בטח, מה, אני חושב שאני עדיין שייך ל...
1: אתה שייך.
0: למינימום של המינימום שזה ליגה לאומית. אני עדיין יכול לשחק שם, ואני אמור לשחק שם. ואתה יודע, אחרי כל כך הרבה שנים ששיחקתי, ואתה יודע, לא רוצה לוותר, לא רוצה בכלל לחשוב כאילו. וכן, כן, אני עדיין שם.
1: בוא נדבר על הליגה הלאומית באמת. זו הליגה שיש עליה הרבה סטיגמות. ליגה שמדברים עליה תמיד בהקשרים קצת פחות חיוביים, מחירת משחקים, אתה יודע, סטיגמות כאלה, בעלי בית נכנסים לחדרי הלבשה. מה אתה חושב על זה? אתה חושב שאנחנו לוקחים מספיק ברצינות את הליגה הזו?
0: תראה, בעלי בית שנכנסים לחדרי הלבשה, אני בטח אתה מדבר על הסרטון שכל
1: על בני יהודה, כן,
0: הסרט של בני יהודה. אני יכול להגיד לך שבאמת...
1: ראית דברים גרועים יותר?
0: לא, אני לא יכול להגיד לך שראיתי דברים גרועים יותר, כי בסוף הייתי רוב הקריירה שלי בנוף הגליל, בנוף הגליל זה לא קיים. אבל אני יכול להגיד לך שזה, אני חושב שזה קורה בכל קבוצה וקבוצה שיש פה בארץ. פשוט, אתה יודע, זה משהו שהוא צולם וזה קרה, אתה יודע, גם בזמן אמוציות, אתה שוכח שיש מצלמות. אז אתה כאילו, אתה פועל מתוך רגש. זה כמו, אותו דבר כמו באח הגדול, 24-7, מצלמים אותך, בשבוע הראשון אתה יודע שמצלמים אותך, אז אתה פועל נכון, או בסוף אתה שוכח, ואז אתה כבר...
1: אז אתה שוכח, כן.
0: אבל כן, זה קורה. גם בעולם, גם בכדורגל באירופה ובעולם זה קורה. פשוט זה לא מצולם, אני לא אומר שזה לגיטימי, כן? שזה לא אמור להיות ככה. בסוף יש מאמן, ובעל הבית צריך לשבת במקום שלו. אם יש משהו, אתה יודע, זה בדלתיים סגורות. אבל... מה, זה לא נעים, לא נעים.
1: נתקלת פעם, אבל ברגעים שאתה יודע, לא היו מקצועיים?
0: לא יודע אם זה... קשה לי להגיד לך את זה, כי אתה יודע, אני כולה הייתי בשתי קבוצות בקריירה שלי, אבל משהו שהוא לא מקצועי, לפחות על בשרי אני לא עברתי את זה, אבל... אבל יש, לא חסר, לא חסר.
1: דיברת קודם על זה שהיית בשתי קבוצות. בעצם המעבר שלך להפועל כפר סבא היה מעבר משוגע.
0: מרענן.
1: מרענן, משוגע. איך שאתה רוצה תקרא לזה. היית אחרי 7 שנים בנוף הגליל, נכון?
0: כן.
1: מצאת את עצמך בהפועל כפר סבא, עלית איתם לליגת על,
0: נכון.
1: ולא המשכת איתם.
0: לא, הייתי בליגת על איתם.
1: היית בליגת על, אבל לא קיבלת את הקרדיט. זאת אומרת, דיברת פעם על זה שאתה לא מרגיש שקיבלת שם את הקרדיט.
0: בעונה שעליתי, אז אחרי זה שהתחלנו בליגה לאומית, אז באמת הייתה לי אופציה כאילו שלהם, הם באמת ממשו אותה שבוע אחרי שעלינו. אז כן, זה נתן סוג של ביטחון, ובאמת אני התחלתי בפועל כפר סבא בליגת העל, אתה יודע, הגעתי בליגת העל, שנה ראשונה שלי בליגת העל, זה... אתה יודע, יש איזושהי התרגשות. אז אני רוצה להגיד שהייתי אולי, לא רוצה להגיד ילד, אבל הייתי בין 28-29, משהו כזה. וכשאתה מגיע לליגת העל בפעם הראשונה, אתה באמת לא יודע למה לצפות. זה שאתה יושב בבית ורואה את הטלוויזיה, זה לא באמת מה שיש במציאות. במיוחד בתפקיד שלי כבלם.
1: כן.
0: אז אתה יודע, אתה מגיע, אתה לא יודע באמת שעל כל טעות אתה באמת משלם. זה לא כמו בליגה לאומית. המשחק שם יותר מהיר, יותר שחקנים יותר חכמים. ובאמת התחלתי בכפר סבא, ועשיתי טעויות שזה באמת משהו שהוא שלי, וכן, שילמתי על זה בסוף, אתה יודע, לא הייתי מהשחקנים שבהתחלה כמובילים, למרות שהתחלתי ככה, ושילמתי על בשרי, וזה גם, למדתי את זה, ואתה יודע, גם עברתי פה איזשהו תהליך, כי באמת נחשפתי למשהו שהוא להיות ככינור שני.
1: שהוא שונה ממה שהתרגלת.
0: כן, כינור שני, אתה יודע, פתאום אתה צריך לשבת על הספסל כל משחק, ולחכות להזדמנות שלך, וזה לא משהו שעברתי לפני כן. אז גם פה התמודדתי עם משהו שהוא... משהו חדש, שאתה יודע, רק החזקים שורדים. ובאמת, והמשכתי בשלי, ונלחמתי.

0: הבנתי וזה, ואז נכנסתי. נכנסתי לתקופה לקראת סוף העונה, שבאמת שם היינו גם בסכנת ירידה, ממחד שהיה תחלופה של מאמנים, שרופיר הלך ובא אמיר תורג'מן, ודווקא הוא שהגיע, הוא באמת נתן לי את הביטחון ואת האמונה בי, החזיר בי הכל מחדש, ובמחד הוא הכניס אותי גם בתפקיד שהוא לא שלי, בליגת העל, ווואלה, זה צלח.
1: כן, אבל אז חזרת לנוף הגלים, מה החזיר אותך?
0: אז זהו, שבכפר סבא היה להם אופציה, עוד פעם לממש אותה, ואז היה את העניין הזה של הקורונה. בדיוק בפעם הראשונה היה את הסגר של הקורונה, ואז המשכנו לשחק לקראת חודש שישי, ואז היה מין בלגן שם, אתה יודע איך משלמים, איך לא משלמים, ומשכורת, לא משכורת, והיה כל מיני שחקנים שכביכול בכירים, שהיו צריכים לנהל את זה מול המועדון. ואני הייתי אחד מהם מהקומץ הזה, ואני חושב שאולי, אולי, אולי בסוף, אולי הם קצת נבלו.
1: כעסו עליך?
0: אני חושב בדיעבד שזה רק בגלל המצב הזה.
1: כן.
0: רק בגלל המצב הזה, שאולי הם חשבו שאני נותר נגד המועדון. בסיטואציה כזאת, שזה בעצם ממש, ממש לא היה ככה, ובאמת פעלנו בשביל למען הקבוצה, למען השכר של כולם, וכנראה אולי הם מצאו את הסייר לזזל, והיה נוח להם. וזהו, ואתה יודע שברגע שלא מימשו את האופציה, בעבר התאריך של האופציה, אז באמת נשארתי חופשי. וברגע שנוף הגליל באמת ידעו על זה במקרה, אז הדבר הראשון שהיה זה שהתקשרו אליי ואמרו, אתה תחזור לפה.
1: כן. אני רוצה לשאול אותך על עוד קבוצה שנקשרת אליה פעם. בינואר 2018 פתאום נכנסת לתמונה ביתר ירושלים. ואנחנו יודעים מה זה ביתר ירושלים. יש כבר הבנות בין המועדונים, הכל היה סגור אפילו מול אלי טביב. אתה קם בבוקר, אחרי שבלילה הכל נסגר, עומד לצאת לירושלים, ואז מתקשרים ופוצצים את העסקה.
0: תראה, זה נושא מאוד רגיש. מאוד רגיש, זה באמת משהו ש... שבאמת אם יש משהו שאני מתבאס עליו כל הקריירה שלי, זה המצב הזה. גם בגלל שזה ביתר ירושלים, זה באמת אחת הקבוצות שבחלום לשחק שם, וכל הקהל שיש שם וכל הטירוף שהיה באותו רגע שזה יצא לכתבות, לאתרים שכבר סיכמתי והכל, ומה שקרה לי בתוך הטלפון מהאוהדים של ביתר, זה באמת זה משהו, אני באמת רציתי לחוות את העניין הזה. זה באמת משהו שהיה... אין לי הסבר לזה, ובאמת הכל היה מסוכן כבר, ואז בתקופה היה עם אלי טביב שהוא היה בארצות הברית, והשעות הפוכות, ואז הוא היה מחוץ לניהול משהו של הבעלים מהקבוצה, ואלי אוחן היה שם. ובאמת, אז הסוכן שלי ינון התקשר אליי בשתיים בלילה, הוא אמר לי, תהיה בשש, שש וחצי בבוקר בבית וגן, כאילו אנחנו מגיעים, כבר סיכמנו הכל, וסיכמתי עם המועדון, ורפתי ושחררו אותי, והכל כבר סוכם. ואז קמתי בבוקר, והוא מודיע לי, לא, חכה, עוד לא. אז בדיוק באותו יום עוד נסעתי לאימון, זה כבר יום אחרון של העברות היה, ונסעתי בבוקר לאימון, ואני יודע, ואני מתאמן עם הקבוצה, עם נוף הגליל, והטלפון שלי יצא למעלה לקבוצה, שאם מישהו מתקשר או משהו, שאני ידע להגיע זריז, וזהו, זה התפתפס בסוף.
1: אתה מספר על זה ואתה נרגש.
0: תשמע, כן, כן, זה פספוס. אני מאוד מתחבר למועדון הזה, בביתר ירושלים, מאוד אוהב את הקהל, את הטירוף שיש שם, ו... זה באמת משהו שאם אני מסתכל אחורה, זה באמת יכל משהו פה להתפוצץ באמת קדימה, להגיע לקבוצה כזאת, ומשם זה כבר שמיים מגבול, אבל אני מאמין בסוף שהכל זה לטובה.
1: אתה יודע...
0: אני רואה שזה היה המועד שלי.
1: אתה יודע, אבל מה עשת השינוי מבחינת ביתר ירושלים? אחר כך הסבירו לך למה הם ירדו מהעסקה?
0: אני עד היום לא קיבלתי תשובות. לא יודע. אתה יודע, כל אחד מספר גרסאות אחרות. אז אני באמת לא יודע... אתה יודע, ברגע שזה יוצא לה... כתבות וחדשות הספורט וכתוב, כותר, וגני ברק מסיקים בביתר ירושלים, מגיע, לא מגיע, אז אתה כבר, אתה שם, ברגע שאתה לא שם, אין תשובות.
1: כן, אני יודע שאתה בן אדם מאמין, אתה יודע, יש רגעים בקריירה, חווית רגעים קשים יותר, קשים פחות, טובים. איך קמים רגעים כאלה? זאת אומרת, עברת דבר גם במעבר, נכון, בין נוער לבוגרים, פציעה שכמעט גרמה לך לפרוש.

0: איך קמים מהרגעים האלה?
1: תראה, אתה יודע, היום, דווקא בגלל האמונה, אז לא הייתי שם עוד באמונה הזאת, אבל בסוף ידעתי ש... אתה יודע, דברים שלא הולכים

0: אז אתה יודע, הקריירה ממשיכה, וכל יום הוא יום חדש, אז ממשיכים, ודווקא במשחק הקרוב, שהיה נגיד ראשון לציון, נתתי את הגול ניצחון, 1-0, וניצחנו. אז הכל... אז הכל התחבר, אתה יודע, בסוף, כמו שאתה שואל את זה, איך ממשיכים מפה, גם באותה סיטואציה, גם אחרי המשחק, אז היה ירון אוכלבו עם המאמן. אז הוא בא אליו ואומר לי, תשמע, אני לא יודע איך להסביר מה שקרה לך, אבל מצד שני, אין לי הסבר לאיך שהגבת לזה. כאילו, הגבת כאילו לא קרה כלום, והמשכת בשלך, ואפילו עלית עוד יותר למעלה. אז אתה, בסוף אנחנו החיים על עצמנו, ואתה יודע, להתבעל זה עניין של בחירה, להיפגע זה עניין של בחירה, הכל זה עניין של בחירה שלנו. עכשיו אתה תחליט בין טוב לרע.
1: אני רוצה לשאול אותך, שוב, הזכרתי את זה קודם, הפציעה שהייתה לך. זאת אומרת, לפי דברים שאמרת בעבר, היית ממש על סף פרישה.
0: כן, זה קרה לי בשנה השנייה של הנוער. בדיוק, זה לקראת מעבר לבוגרים, ובאמת זה משהו שהוא נפצעתי, ניצחתי תוך כדי אימון, מפגיעה בתוך כליה, וזהו, העניינים הסתבכו. ולא שיחקתי כדורגל כמעט 7 חודשים.
1: היית בסכנת חיים?
0: לא, סכנת חיים לא, אבל הייתי בסכנה של
1: חיים
0: אסף,
1: בכדורגל.
0: כאילו לאבד את הכליה, לחיות עם כליה אחת, כי נפגעה, וזהו, כל פעם הרופא היה אומר לי, תשכח מהכדורגל, הדבר היחיד שאתה יכול לשחק זה לשחק שחמט. וגם אבא שלי באותה תקופה, גם שהוא ליווה אותי באמת, ואמר לי כאילו, זהו, אין כדורגל. אתה יודע, שאתה עובר בניתוחים לניתוחים, ובאשפוזים, ובית חולים כל היום, ואתה בשוכב לא יום, יומיים, לא שלוש. אתה שוכב כמה שבועות, ושוכב חודש, וחוזר הביתה, ועוד פעם חוזר, ואתה מסתובב עם דברים עליך, ובאמת, זה משהו ש... אתה יודע, שיש ילד ויש לו את החלום, ומי שרוצה לקחת לו את החלום, אז אתה לא יכול לוותר על זה. כאילו, זה שלי, חלמתי להיות שחקן כדורגל, במיוחד לקראת המעבר הזה של בוגרים, שזה תמיד היה חלום שלי להגיע לבוגרים, בסוף שהתחלתי לשחק במועדון. וזהו, אתה יודע, נלחמתי, עשיתי מה שהיה צריך לעשות, וקיוויתי שהסוף יהיה טוב, ולהגיד לך שאם התפללתי, אז התפללתי באמת, וכל לילה, וכנראה התפילות, מה זה כנראה? התפילותיי נהנו, וברוך השם, וכל חזר, והכל בסדר.
1: אתה שלם עם הקריירה שהייתה לך? שיש לך, אנחנו לא מסכמים את הקריירה שלך, לא פרשת, יש לך עוד איזה עשור לתת נראה לי, אבל אתה שלם?
0: אתה יודע, אני יכול להגיד לך שאני שלם, אתה יודע למה? כי אם אני מסתכל אחורה על כל הקריירה שלי, באמת כל הקריירה שלי היא ב10 אצבעות שלי. לא כי מישהו עזר לי, לא כי מישהו נתן לי, לא כי אבא שלי כזה, ודוד שלי כזה, והסוכן שלי כזה. זה באמת, נמדדתי על פי היכולת שלי, על פי מי שאני, על האופי שלי, על המנטליות שלי, ועל מה שחונכתי, ואני חושב שהיום שאני יושב פה, אני באמת, אף אחד לא יכול לבוא ולהגיד, הוא שיחק כדורגל בגללי, אני נתתי לו לשחק, הוא שיחק כי אני דחפתי אותו, או כי הוא הגיע להיות קפטן כי אני נתתי לו, או כי כל דבר אחר. על זה אני יכול באמת להגיד, באמת, שאני שלם בפן הזה. ברור שעוד פעם, גם להגיע למצב של להיות בקבוצה אחת, כל כך הרבה שנים, וזה גם לא בא ברגל. היום כמעט ואין את זה. כל שחקן היום עובר מקבוצה לקבוצה, כל הקריירה שלו, 6, 7, 8 קבוצות, הייתה לי איזושהי יציבות. נכון שהיא יציבות של ליגה לאומית, שברחתי פה ושם ליגת העל, אבל גם הגעתי למצבים במועדון, כמו שאתה אומר, אגדת ליגת לאומית ואגדת הפועל נוף הגליל, אז אתה יודע, גם עשיתי עם מועדון משהו שכמעט, אני לא חושב שעם שחקנים אחרים עשו. עליתי איתם ליגה, הייתי בחצי גמר גביע המדינה, לקחתי גביע דוטו, התואר הראשון של מועדון, שהייתי נוכח בזה. וזהו, אז כן, כן, אני אשלם, ברור שאם היו הצעות אז ולא עברתי, וכן נעשו בעיות, וכן, אתה יודע, אבל אז הייתי ילד ושכר לימוד מאוד גדול, והיום אני לא יכול לבכות על זה, אבל כן, אני שמח על מה שעשיתי.
1: מה אנחנו לא יודעים על ג'ני ברקמן?

0: משהו שאולי, אתה יודע, הסטיגמה שלך, אני אגיד לך איך אני רואה את זה.
1: לא הסטיגמה שלי.
0: לא, אבל איך אנשים חושבים עליך.
1: בדיוק.
0: מה אנחנו לא יודעים?
1: תשמע, אני יכול להגיד לך שיש עליי סטיגמה, ומפה עד איפה שאתה רוצה, באמת שהוא אגרסיבי, הוא צועק, הוא אי אפשר לדבר איתו, והוא רע, ו... זה משהו שבמיוחד העיתונות יצרה, במיוחד בליגה הזאת. ובסוף כל אחד שמגיע לנוף הגליל ואני נמצא שם, אז הוא מגיע עם איזושהי סטיגמה עליי. שבסוף מתברר שזה לא נכון. ואני יכול להגיד לך שקראו לי הרבה פעמים עם שחקנים שישבתי איתם ודיברתי, ואז הם אומרים לי כאילו, בוא נה, אתה שונה ממה שאומרים. אז אתה שואל, מה אומרים? אז אמרתי לך, בדיוק כן. את מה שסיפרתי לך, אז אומרים כאילו, זה שמיים בארץ, אמרתי להם, אבל זה הכדורגל. בסוף אתה יודע, כמו שאמרת לי בחוץ, שראית אותי, אמרתי, אי אפשר לפספס אותך. אבל אתה יודע, זה לא משהו שאני עושה בכוונה. זה אני כאילו, זה שאני ברקמן, זה האופי שלי, זה המנטליות שלי, כאילו, אני שואף למצוינות, כי ככה חונכתי, ותמיד אני נותן את 100% שלי, ואני אף פעם לא מתלונן, ואני תמיד טובעת הכלל לפני שאני חושב על עצמי. ואז כן, אולי אז לבוא ולדבר שבאמת השנה עברתי הכל מהכל, באמת כל כך הרבה שמועות וכל כך דברים לא נכונים, אתה יודע, זה דברים שהם להמציא, כאילו.
0: איזה שמועות?
1: שאני קובע את האימונים, ושאני קובע את הסגל, ואני קובע מי משחק, ואני קובע... שעות אימונים, ואני קובע בחדר הבשה, ואני עושה, כאילו, זה, אתה יודע, זה דברים, אם עכשיו אתה שומע דברים כאלה ואתה לא מכיר אותי, אז אתה מאמין לזה, נכון? כי זה אנשים שיושבים בשידורים, או דברים כאלה, ערוץ קיבוץ, או דברים כאלה, ומספרים. אז כל מי שיושב ורואה, אז הוא מאמין. עד שהוא פוגש אותי, והוא אומר, זה, כאילו, זה שמיים וארץ, זה ההפך. ההפך הוא נכון. אז אתה אומר, כאילו, אז למה? כאילו בסוף, אתה יודע, זה דברים שהם פוגעים. עזוב, זה לא פוגע בי, אני לא מפחד מזה ואני לא נרתע מזה. אתה יודע, בסוף כל עוד שמדברים עליך, אז זה כבר סימן טוב.
0: זה נכון.
1: אבל תשמע, זה עצוב, יש על זה הרבה בכדורגל ישראלי שבאמת כותלים שחקנים על סתם, באמת סתם. כמו שהם הורסים כדורגל, שחקני כדורגל, אם ככה הם גם מעלים שחקני כדורגל יותר מדי מהר ויותר מדי קל. אבל תשמע, חבל שאני בצד הזה הקשה, אבל בסדר, אתה יודע, גם אם זה מתמודדים, זה חלק מהמקצוע.
0: אנחנו מתקרבים לסיום, אני רוצה שנחזור לאזור שממנו התחלנו. אתה לא אמרת את המילה האחרונה.
1: לא אמרתי, ואני רחוק מזה מאוד. רחוק מזה מאוד, לפחות... מבחינה נפשית, גופנית והכל ביחד.
0: מה צריך להיות ביעד הבא כדי שאתה תהיה שם? מה חשוב לך בקבוצה הבאה שלך?
1: שיקבלו אותי. שיקבלו אותי, שיבואו פתוחים באמת, ויתעלמו מרעשי רקע, כי אני באמת לא כזה כמו שאתם מספרים. ולא, כי אתה יודע, אין כמו... אל תסתכל על הקנקן, אלא מה שיש בתוכו. זה אני באמת כזה. ברור, אם אתה מסתכל עליי בראש עם ראשוני, אז יש פה איזושהי חזות גבוה, זה חזק, ונהיה מרתיע, ודברים כאלה, אתה יודע, הכי קל לפסול בראש עם ראשוני. אבל פה אני אומר שאנשים, כל מי שיקבל אותי, יקבל אותי 100% נאמן ואחראי, ודואג לכלל,
0: ורעב.
1: רעב מאוד ורוצה להצליח. כן, רוצה להצליח גם בגיל 34-35. אני עדיין, הראש שלי עדיין ילד, במיוחד בכדורגל. אני עדיין שם, אני עדיין רץ ואני עדיין מתאמן ואני עדיין רוצה לנצח בכל משחק ומשחק. וכן, אני חושב שהיום באמת חסרים שחקנים שנאמנים למקום שהם נמצאים בו.
0: למה באמת אין, כבר אין כל כך סמלים בכדורגל הישראלי, לדעתך?
1: כי הכסף מתחיל לדבר בו, וזה נהיה קל יותר, וכל אחד רוצה להצליח ברשתות, ומי מוציא חוסה יותר גדול, ואיפה הוא מקבל יותר כסף, וזה כבר לא מעניין אותם בשביל איזה מועדון הם משחקים.
0: כן, ככה אתה מרגיש?

0: זה לא שאני מרגיש שיש את זה, אתה יודע, אתה רואה את זה, אתה פשוט, אתה פשוט לא שם לזה דגש. אתה יודע, זה, כמו שאמרתי לך, כמה שחקנים יש שם שהם רצים איזושהי תקופה במועדון. כמעט ואין. אז בסוף, כל הקריירה שלי באמת, לא רדפתי אחרי כסף. למרות שיכולתי לעשות, כמו שאתה אומר, לא נטשתי את הספינה הטובה, שכן יכלתי לברוח, וכן היו לי הצעות, אם זה גם תחילת שנה, ואם זה בינואר, יכלתי לבוא ולהגיד, חבר'ה, אני הולך, יש לי שם יותר כסף, יותר מעניין אותי, לא.
1: איזה הצעה למשל הייתה? היה איזה משהו שאתה יכול לספר שאנשים לא יודעים?
0: לא, אני לא רוצה לנקום בקבוצות כאלה ואחרות, אבל כן, היו לי הצעות, היו לי הצעות גם בינואר הזה, והיו לי הצעות גם, גם שנה שעברה, ואתה יודע, בסוף אני לא רציתי להגיע למצב שיגידו, וואלה, קפטן, שחקן בית, וואלה, הוא נוטש את הספינה ובורח. לא, לא בא לי. אני רוצה לסיים. אז שלמה המלך בחוכמתו אמר, טוב שם משם אין טוב. אני רוצה לסיים את הקריירה שיבוא ויגידו, ג'ניה ברקמן, שלא יהיה משהו רע להגיד עליו. בואו, לא מדבר איתך מקצועית, שיכול להיות משחק טוב, יכול להיות משחק לא טוב, שזה זה קורה, זה כדורגל. אבל כבן אדם, שלא יהיה משהו רע להגיד. ככה אני רוצה לסיים את הקריירה שלי. ואני מקווה מאוד שאני בדרך הנכונה.
1: אז זו השאיפה, זה החלום, חרטה?
0: כן.
1: מה אתה מתחרט?
0: תראה, יכול להיות שפעלתי בסיטואציות כאלה ואחרות לא נכון, ואתה יודע, זה כדורגל אפשר להיות 100% באמת בהכל, אבל ברור יכול להיות שבתוך כל הדרך שלי אנשים נפגעו ממני. לא יודע, בסוף זה עניין של בחירה, אבל לא חושב שהייתי רע למישהו באמת בתורה קיצונית, הכל עניין של ספורט, ואתה יודע, יש אמוציות, ובאמת, כמו שאמרתי לך, אני שואף ל-100, ויכול להיות שאני דורש מאחרים משהו שאני דורש מעצמי, אבל זה לא יכול לקרות.
1: אתה דורש מעצמך יותר ממה שאתה נתקל ביום-יום, נגיד ככה.
0: כאילו, כן, אני, יש לי איזשהו סטנדרט, אז אני מצפה כאילו משחקן כזה או אחר שיהיה בסטנדרט שלי, כאילו.
1: כן.
0: אבל זה לא יכול לקרות. אי אפשר לשנות את העולם, אלא אם כן אתה משנה את עצמך, ואז העולם משתנה. אבל זה יכול להיות שרוב הקריירה שלי, זה כן פגע בי, כי דרשתי משחקנים שיהיו כמוני. אי אפשר. כל אחד אופי שלו, כל אחד מנטליות משלו, כל אחד בא מבית אחר, כל אחד מתייחס למקצוע אחר, אבל אני בסוף לא רוצה להגיע למצב שאני דוגמה אישית, אני רוצה להיות אישיות לדוגמה. זה הכל.
1: קודם דיברנו קצת על היום שאחרי, אתה רואה את עצמך נשאר בכדורגל גם תפקידי אימון ודברים כאלה?
0: אני שואב לשם, תשמע, כדורגל זה חלק מהחיים שלי, גם היום שאני יושב ומסתכל משחקים, אני מרגיש כאילו אני מנתח, מרגיש שאני רואה דברים שאני לא רואה את זה בתור שחקן, כאילו שאתה משחק. גם בתור שחקן שאני משחק, אז אתה יודע, כל מאמן שמגיע, אז אתה לומד ממנו קצת, ומה היית עושה בסיטואציה שלו, שהוא נמצא עכשיו כרגע בקבוצה. אז זה כן עובר בראש, אבל בכדורגל אני, בעזרת השם, אני אשאר שם.
1: ג'ני ברקמן, משהו שלא שאלתי אותך שאתה רוצה שאני אשאל?
0: לא, את האמת,
1: באמת. משהו שאתה רוצה לשאול אותנו?
0: לא, באמת ש... אני חושב שבאמת שאלת דברים עניינים, ובאמת אני חושב ש... עניתי באמת על הכל כמעט.
1: אני רוצה שתבוא אליי, כשתחליט לפרוש, אני רוצה שאנחנו נעשה את אותו רעיון ונסכם כמו שצריך. אני
0: מקווה ש...
1: עוד איזה עשור.
0: כן, כן. מה... שנחליף, נגיע בגיל 40. אבל כן, היה לי באמת כיף, באמת. אני חושב שיכול להיות שהעניין הזה והרעיון הזה פה והפודקאסט הזה פה אולי ישנה לאנשים את הגישה קצת לגביי, ובאמת יבינו שיפסיקו לשמוע סיפורים כי הם לא נכונים.
1: ג'ני ברקמן, אנחנו נתראה בליגה הלאומית בשנה הבאה, אני בטוח בזה לגמרי. תודה רבה שהגעת אלינו.
0: תודה רבה, היה לי כבוד רב ונעים מאוד.
1: תודה רבה, אנחנו נודה גם לירד ירושלמי שעורך את הפודקאסט הזה. אני אומר שרב, אתם מוזמנים לשמוע פודקאסטים אחרים ונפלאים מבית ערוץ הספורט, גם את הדברים שאנחנו עשינו כאן ב-5 אישי. תודה על ההזנה, ביי ביי.

0: ברוכים הבאים לפודקאסט הירושלמי, סיפורי הספורט של ירושלים, עונה חדשה בשיתוף עיריית ירושלים ופרויקט קידום נוער, הפרק ה-18, אלן איתן. והיום אורח מיוחד באולפן, צבי זוסמן, שלום צבי.
1: שלום, אני מתרגש מאוד להיות פה איתכם.
0: תשמע, זה חיבור מדהים בין החיים, לבין ספורט, לבין בן זוסמן, בנך, זכרו לברכה שנפל בשלושה בדצמבר, 23 בקרבות בעזה.
1: נכון מאוד.
0: וכשמדברים על החיים, בסופו של דבר צריך לדעת לחבר את החיים, לחיות את החיים, ולהנציח את זכרו של בן, ואתה עושה את זה בדרך מאוד מאוד מיוחדת. זו השנה השלישית.
1: בן לא רק אהב, הוא גם גדל והשקיע את מרב השעות החיים שלו בטני שולחן, בספורט. ומגיל 9 זה התחיל, והמשיך עד שנה אחת אחרי התיכון, שהוא עשה שנת שירות בבית שמש, ותוך כדי עבודה בברנקול וייס, הוא גם כן אימן ושיחק עם נוער מבית שמש. וזה היה אהבת חייו, וזה היה גם מה שבהמון מובנים בנה אותו, גם מנטלית, גם פיזית. אנשים ששומעים אותנו לא רואים אותי, אבל אני לא גבוה ואני לא בנוי, אבל הילדים שלי שלוקחים ספורט ועבודה בצורה מאוד אינטנסיבית ורצינית, וזה בנה אותו, זה הפך אותו להיות בן אדם יוצא דופן וחייל יוצא דופן. בואו, אנחנו פה לדבר על ספורט, על חיים, אבל בן נפל, אז באמת הוא לא חזר מהמלחמה, ואנחנו עובדים קשה, וזה בא באופן טבעי כל כך, אנחנו בטח ניגע בהרבה נקודות, בחיבור של הדרך טני שולחן, בין החיים שהיו שלו, לבין הדבר המדהים הזה, שגדל וצמח ומתכנסים סביבו עוד כל כך הרבה אנשים מרחבי הארץ, אוהבי הספורט, אוהבי טני שולחן, אוהבי ירושלים. ירושלים פה, חבר'ה, זה הסיפור. אז כן, שנה שלישית, כמו שהתחלת להגיד, שאליפות ישראל בטני שולחן היא על שמו, שנתיים ראשונות בארנה, בירושלים, בתמיכה אדירה של משה לאון ועיריית ירושלים, וכל אגף הספורט שם, ואפשר למנות עוד הרבה אנשים, ושנה הבאה גם כן. השנה איראן טיפה שיבשה לנו.
0: איראן והמכבייה.
1: נכון, איראן בגלל הנסיבות שליליות, מכבייה, אנחנו לקראת אירוע ספורט, חבל על הזמן, אני חושב שיש במדינה התרגשות, אמנם אולי זה לא מקבל את כל הזרקור שזה צריך לקבל, אבל יש פה חגיגת ספורט לעם היהודי בארץ ישראל, זה אירוע ממש מרגש. אז אנחנו הולכים בגאווה גדולה למקום מקצועי ונהדר, בין היה שם בקורס מדריכים, יש לו הרבה חברים שהיו שם באקדמיה.
0: בווינגייט, כן.
1: אחלה מקום, הולך להיות אליפות מקצועית עם אנרגיות טובות.
0: רק את התאריך המדויק?
1: נפתח מחר, ה-30 לחודש, ואירועי הגמר ביום שישי, השלישי ליולי, מ-1:30 עם שטקס, ואז מתחיל אירועי הגמר. זה חגיגה, זה כניסה חופשית, וזה הנאה צרופה. אנשים לא מבינים כמה כיף לראות טניס שולחן.
0: אז זהו, אנשים מכירים טניס שולחן, איתן מכיר טניס שולחן רק מהמשחקים האולימפיים. זה אחד הענפים, ואני יצא לי לראות טניס שולחן בפריז 2024. אי אפשר אפילו לתאר את זה.
2: דרך אגב, רן, אני חייב להגיד שגם אפילו בקבוצות כדורגל נכנס הטניס שולחן.
0: בחדרי הלבשה.
2: בחדרי, במגרשים.
0: לא רק ששבש.
2: כן, לא. משחקים עם זה טניס שולחן, אבל עם הראש.
0: הבנתי, נכון. זה השולחנות שהביא מאור בוזגלו. נכון. עכשיו, זה ענף אולימפי. בזמנו עוד הביאו לכאן מאמן סיני. רק בסין יש היום למעלה מ-10,000 מאמני טניס שולחן, שזה נתון
1: מאמנים.
0: כן, מאמנים, כן. למעלה. מזה, אני לא מדבר על שחקנים, שזה סיפור של עשרות מיליונים. אבל מאיפה הגיע הרעיון? כי בן אהב כל כך טניס שולחן, ואתה לקחת את זה. אני הייתה לי את הזכות לשדר את אליפות ישראל 2024 בארנה, וגם אליפות ישראל בשנה שעברה. אלפי אנשים בארנה, אלפי שחקנים ושחקניות. זה אירוע, אני אפילו קשה לי לומר את זה בצורה ברורה, אבל זה אחד מאירועי הספורט הגדולים שהיו בירושלים, האיכותיים,

0: ולראות את הארנה, זה יום חג של ספורט למי שמבין את זה. אז זה מה שעבר לך בראש, להנציח את זכרו של בן בצורה כזאת?
1: אתה גרמת לי לצמרמורת, כי אני חשתי כמוך, וכשאני שומע את זה פה בפודקאסט, בן היה משקיע כל יום, היה קם ב-5 לפנות בוקר, יורד לצומת, אחד מהחברים שלו, שהוא כבר בן 25-30, הרבה אחרי צבא, הוא ילד בן 14 בתיכון, אוסף אותו מהצומת, הולכים לקריאת יובל, לבית טיילור, איזשהו אולם קטן שבקושי 4 שולחנות טניס שהיו מתאמנים בו, וכל הזמן, לאורך השנים, שהוא התהלך לטורנירים ולמשחקים ברחבי הארץ, הוא אומר, איך זה שאין פסיליטי כמו שצריך לענף הזה? למה מדינת ישראל לא מתייחסת לספורטאים בכבוד המגיע להם? והרגשתי שהצלחנו באליפות ישראל בארנה לתת לכולנו טעימה ממה שזה אמור להיות. כי הבאנו את האליפות למקום בסטנדרט הבינלאומי, עם אווירה מחשמלת, עם כמו שאתה תיארת, כמות אנשים.
0: עשרות שולחנות.
1: בו זמנית, הרעש הזה שהטיקטוקים, השנה הראשונה עוד פתחנו את זה ב-120 חבטות בשביל החטופים, שלשמחתנו רובם הרבה חזרו בחיים, לצערנו
0: חלקם,
1: נכון, לקבורה בישראל. אז האליפות הראשונה הייתה באמת משולבת במלחמה, בכל אפשר שלא היה לחוץ שזה באוויר שם, אבל זה חגיגת ספורט. וברמה גבוהה, ואנחנו נמשיך את זה, גם באליפויות, אבל זה גם אחר כך צריך לבוא לידי ביטוי באגודות השונות, ובאיגוד שצריך לקחת את זה. היום יושב ראש האיגוד, לירון, קיבל מינוי באיגוד של המידל איסט, שהוא סגן. זה מה שיפתח לנו אופציות פה, גם לשחקנים וגם לערך טורנירים. אנחנו נדבר בטח, אני מקווה, קצת על מרכז בן זוסמן, שאנחנו פותחים בירושלים, שהוא יכול לערך טורנירים בינלאומיים. לא צריך לדבר על אליפות העולם, אנחנו לא רצים ישר קדימה, ויש כל כך הרבה מה שאפשר לעשות עם הספורט במרחב איפה שאנחנו חיים.
0: טוב, בוא נתחיל מההתחלה, נדבר על בן, שלמעשה לא גויס למילואים בשבעה באוקטובר, התעקש שהוא צריך להיות עם החברים שלו, הוא היה למעשה מילואימניק בהנדסה קרבית, ספר לנו עליו.
1: בן השתחרר ב-31 ליולי 2023. אנחנו כבר היינו בטיול משפחתי ביום לפני זה, והוא הצטרף אלינו, טיול קצר, אבל טיול אחרון שלנו כמשפחה, והוא הצטרף, היה לנו טיול מהמם, ובן היה לקראת סוף במיונים לשירות הביטחון. וברגע שהוא סיים את המיון, והוא קיבל תאריך לפתיחת קורס, כמדומני, ה-13 או 15 לאוקטובר, אז אוטומטית הצבא מבטל את המילואים, אז לא היה לו יחידת מילואים. ובשבעה באוקטובר, אחרי שהוא הספיק בקיץ הזה, הוא היה בסיני פעמיים, היינו באילת ביחד, ממש בימים לפני סוכות. בשבעה באוקטובר, שכולנו עוד מרגישים את זה בגוף שלנו, אנחנו קמנו בבוקר והיינו בדרך לצאת לאיזה מניין משפחתי שיש כל שנה, שהסבים שלי התחילו איתו. אנחנו מעל 250 איש, רק משפחה באותו מניין. דרך אגב, ראשת המשפחה, שהיא כבר נפטרה, אנחנו קוראים לה אומה אלס, אבל גברת אלס בינתיים, ממנה אני קיבלתי את החיבה לטני שולחן, וכך גם בן קיבל את זה ממני. זה כל משפחה אצלנו בבית, יש שולחן בבית, כולם משחקים, רובנו לכיף, לא למשהו מקצועי, ולקח את זה למרחבים מקצועיים, אבל כך הגיעה האהבה הראשונה לענף. ובאותו בוקר, ב-7 באוקטובר, עמדנו לצאת לתפילה, שמחת תורה, אבל התחילו האזעקות, קלטנו שזה אירוע לא רגיל, כי שעה קודם שמענו את הרכב של ביבי עם כל השיירה יוצאים מהבית, אנחנו גרים לא רחוק, עשינו אחד ועוד אחד, הדלקנו רדיו, טלפונים, שרית ואני שמענו שהם מחפשים תרומות דם. אמרנו לבן, קדימה, בוא ניסע. בן אמר, אני מתגייס, אני לא יכול להיות בלי פחות דם בגוף, אני צריך לשמור על הכוח שלי. אמרתי, בן, אין לך לאן להתגייס, אין לך יחידת מילואים. אומר, אבא, תראה מה קורה. אני לא הסכמתי לראות שום דבר. הבחור כבר ידע לקרוא ערבית ולהבין ערבית. הוא היה בטלגרם, הוא ראה מה קורה, אני לא הבנתי.

0: אותי מה קורה, והוא אמר, אני מתגייס. וכשהיינו בתור במדה, עם עוד מאות תלמידי ישיבה שהגיעו ממרכז הרב הסמוכה.
1: באותו בוקר בשבעה באוקטובר, באותו בוקר היינו, שמחת תורה.
0: שמחת תורה, אנחנו נסענו ברכב, הם הגיעו ברגל, כי הם ממש מרחק הליכה ממדה ברוממה, בירושלים. כולם שם ממלאים תפסים והמולה רבה. הטלפון שלי מצלצל, בן אומר, מצאתי, קיבלתי שחרור מהשבק, וקיבלתי דרך איך להתגייס. אמרו לי, הציעו לי להגיע ליחידת הסדירה שלי, ברוויה בצפון, בגולן. אז אמרתי לו ביי, והוא אמר ביי. אפילו לא אמרתי לשריד לדעתי, כי לא הבנו את המשמעות. לא הבנו את המשמעות של מה מתרחש בדרום, ומה המשמעות של בן שאין לו יחידת מילואים, אין לו מדים, אין לו נשק. לאן הוא הולך? והבחור הגיע לרוויה, ולא כל כך רצו לתת לו נשק, אבל הוא מכיר את הנשקייה, כי הוא בדיוק השתחרר, ותוך כמה שעות הוא כבר היה עם נשק ועם מדים, ומצא את עצמו חוזר דרומה. לשמחתי, עוד היינו איתו 3-4 פעמים, כי הוא היה חייל מילואים בסדיר, אז מתי שהיה לו רגע, יכולתי לקפוץ או לשבת איתו, או להביא אותו הביתה לאפטר. אז היינו איתו כמה פעמים, עד שבסוף ההפוגה הראשונה, שהסתיימה יום לפני, השלישי לדצמבר, יומיים לפני, באירוע שהוא קיבל, חבר לחבר שלו, ממפי, הפך את הסגן שלו, כל אחד קיבל נמרה עם חיילים, ובפעילות של אותו יום ראשון שהם התחילו כיחידה אורגנית, הוא נפל בקרב בתוך בית.
1: בגיל 22.
0: אני אגיד לכם, אנחנו בגיל 22, זה נקודה. לי הוא תמיד, כרגע, אני רואה אותו 22 לנצח. יש לנו שיחות עם משפחות שקולות אחרות שתופסים איזה טיפה אחרת. הבן גדל איתם עם השנים. זאת אומרת, שואלתם בן כמה הוא, אז נגיד אז הוא היה בן 22, אומרים לך, אוקיי, 25-26. לי זה מבלבל. אני לא יודע מה נכון, נראה לי זה כל אחד מה נכון לא. כרגע הוא בן 22 בשבילי, זה מכאיב, כי החברים שלו לידי, אני רואה אותם גדלים. אבל אולי גם אצלי איזשהו מתישהו, איזשהו שינוי בהבנה, ושהוא בעצם ממשיך איתנו גם בשנים, יכול להיות. רק רציתי, נקטה לי איכות המחשבה, ש... טוב, השכול עושה נגיע לזה, כן.
1: נדבר על השכול דרך איתן, כי איתן איבד את אחיו חזי בפיגוע בירושלים, עברו כמה? 30? 30 שנים?
2: 30 שנה, כן.
1: 30 שנה מאז שחזי נרצח. פיגוע שאני זוכר העיר את כולנו באותו יום. דיווחים, רשת ב', גלי צהל.
2: קודם כל אני חייב לומר שאנחנו, קודם כל יושבים פה וממשיכים את שגרת חיינו, זה בזכות המלאכים האלה, זה ברור. אנחנו נמצאים פה, אנחנו קמים בבוקר, כל אחד יוצא לסידורים, לעבודה שלו, ואנחנו בזכות הילדים האלה, שלא נשכח לרגע, שהם הלכו ונלחמו ואיבדו את חייהם, ואנחנו כמשפחות שכולות, לא, זה פצע שלא יגליט אף פעם, אנחנו נסחב אותו איתנו לכל מקום, אבל אנחנו, איך אומרים, אנחנו עם חזק.
1: אני מתחבר, אני אחבר אותך למה שצבי אמר. באיזה גיל אתה זוכר את חזי, שהיה הכי חג גדול?
2: וואו. אני וחזי היינו שנים באותו חדר, מיטה ליד מיטה, הוא היה 28. הוא היה חודש אחרי שהוא התחתן, הוא נרצח.
1: והוא נשאר בן 28 בראש כשאתה חושב עליו?
2: הוא היה יד ימיני, הוא היה מגיע איתי לכל אימון, לכל משחק, העד הכי שרוף שיש לי, שהיה לי. זה היה האוזן הקשבת, בימים היותר יפים.
0: הנה, אמרת שיש לך. כן, הוא לא סתם התבלבלת, העד שהיה לי, שיש לי. זה כל הזמן על ה...
2: זה איתנו. זה אי אפשר לברוח, אנחנו... תראה. לגליד את זה, זה בחיים לא. איפה שלא נהיה, זה דבר שלא מגליד אף פעם, איפה שלא נלך. זה לא פצע שאתה מרפא, הרי אם נגור פה, או נגור בארצות הברית, או בכל מקום אחר, זה משהו שאנחנו לוקחים, חגים, שבתות, זה... אי אפשר לברוח מזה, זה לצערנו. אבל צריך לדעת גם לחיות, ותמיד לזכור את הדברים הטובים, ולהיות חזקים, כי החיים ממשיכים. ובסוף הרצון של כולם, זה, אתה יודע, שלכולם יהיה טוב, ואנחנו עם אחד, משפחה אחת, אנחנו בסוף כולנו מתחברים, אנחנו מדינה מאוד קטנה, אנחנו פוגשים אחד את השני בכל מקום, אם נרצה או לא נרצה, וזה הכוח שלנו.
1: צבי, בוא נחזור לימים של החיבור לספורט, הזכרת את ירושלים. תספר לנו על המשפחה, הזכרת את שרית, תספר לנו על המשפחה.

0: המשפחה ועל החיבור לספורט בירושלים. בן גדל כאוהד כדורגל, כאוהד כדורסל.
1: בן גדל כאוהב כדורגל, כאוהב ביתר, רק צהוב. שרית לא יכלה להגיש לו שום אוכל צהוב, לא בננה ולא שום דבר שהיה צהוב. בוודאי שלא בגדים צהובים, למרות שגילינו שהיה, מצאנו חולצה שהיה שולב בצד צהוב. אז הוא לא היה, זה היה האח שלו, בועז, שהוא אוהד הפועל ירושלים שרוף, אדום, אם הוא היה, הוא רואה את המיקרופון האדום פה, מזל שזה אדום, אחרת הייתי חוטף אחר כך, לא עובר צהוב בכלל, שום דבר, שום דבר. הוא שלח אותי לאיזה חנות, לקרוא אותו איזה רצועות ספורט, במידה מסוימת אמרתי, יש רק צהוב. אמר, אז לא, אז מסתדר, בלי הדבר הזה, זה לא יעזור. אז הספורט אבל היה בבית כמשהו תרבותי, ככה בערב ראינו קצת משחקים, לקחתי אותו פעם לביתר עם בני דודים שלו, לא היינו אוהדים שרופים, זה לא היה משהו שככה בער בנו, זה היה כיף. אני גדלתי בארצות הברית, נולדתי, הגעתי פה בגיל צעיר, אבל שם הספורט, בסנדי, זה הווי תרבותי, משפחתי, אז אני לקחתי את זה למחוזות האלה, ובאמת שהפועל ירושלים עברו לארנה, עשינו מנוי, זה היה הזדמנות במלחה, זה היה צפוף, ולא לא כזה אווירה נעימה. עברו לארנה, יש מקום מכובד, נעים, כיף לשבת, חול, באמת חול, נכון? ואז התחיל משהו באווירה המשפחתית. זאת אומרת, ללכת פעם, פעמיים, שלוש בשבוע, תלוי במשחקים, כמשפחה, ללכת לארנה, לשבת ביחד, אבל קרה משהו. בועז ובן גדלו, ולשבת ליד אבא ואמא ביציע הצדדי, כאשר כל האוהדים צורכים את נשמתם בתוך המשחק ביציע ממול, אז הם עברו צד. ומאותו רגע לבן ובועז התחיל סוג של קליקה עמוקה ביניהם סביב הפועל ירושלים.
0: כדורסל.
1: כן, בכדורסל. זה, כי בן בכדורגל עדיין היה ביתר, ובועז כדורגל זה פחות עניין אותו, אז כן, כשאני אומר הפועל ירושלים זה כדורסל, זה בשביל, אצלנו לפחות בבית, והם התחילו קליקה משמעותי שליוותה אותם לתוך השירות של בן, בן פעם אחת הצליח שלא בצורה כך בסדר להגיע לארנה באמצע שירות באיזשהו סיפור כיסוי כזה או אחר, אז היה אהבה.
0: מה, הצליח להבריז מהצבא ולהגיע למשחק של הפועל?
1: כן, כן. ובאמת זה חברות וקשר ביניהם, כמו שסיפרת לאחיך, שסביב הספורט שהוא חזק, בועז לא מפספס כמעט משחק, ובן הולך איתו למשחק. אם זה עם הצעיף של בן, שבועז הולך איתו, ובן שמה. זה אחד מהקשיים שלי ללכת למשחקים.
2: יש איזה שיתוף
0: פעולה? הפסקת ללכת?
1: אני לא יכול להגיד שהפסקתי, כי היו אירועים שהזמינו באמת, חיבקו את המשפחות השכולות, הגעתי, ככל שזה היה בתחילת המלחמה, זה היה לי צורם וקשה מדי. הייתי בגנר עם בועז לפני שלושה שבועות או משהו כזה למשחק, והייתי בסדר. אבל זה שבועז לידי ובן חסר, זה קשה. זה קשה.
2: יש איזה שיתוף פעולה בין המועדון של הפועל ירושלים, כדורסל, לביניכם? יש איזשהו כימיה?
1: מועדון פשוט שמחבק את המשפחות השכולות.
2: אני אגיד לך גם למה אני שואל, כי בן דודתי, דוד בירי, הוא גם היה אוהד שרוף. הוא היה מפקד סיירת גבעתי, וגם באינטיפאדה השנייה, הוא גם נהרג. ואני יודע שהפועל ירושלים, הם היו אוהדים שרופים של הפועל ירושלים, כדורסל, והיה שם חיבור, היה באמת משפחתיות כזאת. עשו להם כל מיני הנצחות, תמיד הזמינו אותם לכל מיני אירועים.
1: אנחנו מקבלים
0: כן,
1: מנוי.
0: כן, וגם העניין עם מרש גולדברג פולין, שנרצח בעזה כחטוף. אני עוד זוכר שפרסמו את דבר הרצחו של הרש, כשאחותו ביציע בטדי רואה משחק של הפועל ירושלים.
1: זה היה מוצאי שבת.
0: זה היה מוצאי שבת.
1: כן.
0: זה היה מוצאי שבת, כשכל חבורת החטופים שם נרצחה במנהרות. והפועל ירושלים כדורגל מנציחה את זכרו, הפועל ירושלים כדורסל מנציחה את זכרו.
1: ההנצחה היא באמת חלק מהתרבות הארגונית של קהילת הפועל ירושלים, קהילת הספורט. אני בטוח שזה לא רק הפועל ולא רק הפועל ירושלים, אני יודע שזה גם נמצא בביתר. אני יכול להגיד לכם שבהר הרצל, ביום הזיכרון האחרון, הגענו בסביבות חצות הלילה לקבר, בערב יום הזיכרון. החלקה מלאה, מפה אל פה, בעיקר משפחות.
0: חצות בלילה.
1: חצות בלילה. אני, אני לא רוצה לעשות פה איזשהו...
0: זאת אומרת, ארבע שעות...
1: תרסום לאירוע שהציבור האחר פחות מכיר, כולם מכירים משעה 10 ו-11 בבוקר.
0: זה, זה,

0: בוקר, להגיע להר עמוס כל כך בשעות האלה, מאז השבעה באוקטובר, עוד יותר אפילו, החלקות אי אפשר לזוז, וכבר מהערב אנשים יושבים, מכינים תה, שותים אלכוהול, ויש שרים ביחד ומפטפטים, אווירה מחשמלת, אבל למה זה התחבר לי? כי הגענו, ועל הקבר של בן היה צעיף עשוי מושקע ממש של הפועל ירושלים. הם עברו חלקה חלקה של כל הנופלים, והם פשוט הניחו את דגל על הקבר. אנחנו יושבים מפטפטים עם זוג, עם אחים שקולים של הקבר לידינו, שלא הכרנו עד היום. ואנחנו אומרים להם, יש פה דגלים צהובים, זה שלכם? אמרו לי, לא. אמרתי, אז מה זה? אמרו, בוא נפתח. עכשיו, זה מונח ממש לצד החלקה. לקחתי, פתחתי, אני רואה בית"ר ירושלים בן זוסמן. מה הסיפור? הם הגיעו כנראה רגע אחרי הפועל. ראו הפועל, אמרו, אנחנו לא נהפוך עכשיו יריבות בהר הזיכרון. הניחו בצן, זה מאוד ריגש, כי זה שבעצם בן מקבל חיבוק מהפועל ומביתר, וזה משהו שבטח בכל המדינה קיימת, איך שהספורט יודע לחבק את הקהילות ואת המשפחות, זה תעודת כבוד גדולה למדינה שלנו באמת ולחברה שלנו.
1: תחזיר אותנו ליום שבן נפל, איך הודיעו לכם את אותה בשורת איוב, מה קרה באותו קרב, בן לא נפל לבד באותו קרב?
0: אז אני אחזור לאותו יום, השלישי בדצמבר 2023, אבל חיבור למשהו שקורה עוד יומיים, יום חמישי בערב, תוך כדי אליפות ישראל מגיעים אלינו בערב, המגד שלו עם הקצין נפגעים, אני מאמין עוד כמה, לתת לנו את התחקיר. עוד לא קיבלנו תחקיר, שנתיים וחצי אחרי. מכל מיני סיבות, לא, אני נשמע, מקבל אותה ב...
1: אני יודע שאתה, אני אגיד את זה בעברית פשוטה, אתה לא פרייר. אתה בודק, אתה מתעקש, אתה לא מוותר, אתה מגיע, אתה פועל, ואתה מקדיש הרבה שעות לעניין הזה. לעניין הזה של השכול, לעניין הזה של הזיכרון, אני יכול גם להגיד, אנשים קוראים לזה פוליטיקה, אבל זו לא פוליטיקה, על הזכות, בטח שלכם, המשפחות השכולות לדעת, ובטח שלנו, אזרחי מדינת ישראל, לדעת מה קרה בשבעה באוקטובר, ואיך הגענו לאסון הנוראי ביותר בתולדות מדינת ישראל.
0: חד משמעי, פה זה תחקיר של האירוע עצמו, ללא שום קשר לשבעה באוקטובר, מה קרה באירוע, אז אנחנו עד היום לא יודעים בצורה רשמית, אלא רק מסיפורים שסיפרו לנו במהלך השבעה, ומהר מאוד, בהצעת של שרית, הפסקתי לשאול, כי אתה מקבל מכל אחד חלקקי מידע, ואז אתה מנסה להשלים תמונה, ומה שעובר לך בראש לא בהכרח בריא, השלמת המידע, נחכה לתחקיר, נקבל תחקיר ביום חמישי, ונשמע מה היה. אבל בגדול, באותו בוקר הם יצאו שתי נמרות לפעילות של גדוד 601 של הנדסה קרבית. בן היה חייל בשירות הסדיר במחסר, במחלקת ציור. הוא חבר לממפי שהיה לו טירונים צעירים שבדיוק סיימו שירות. אז היה לו שמונה חיילים איתו, עם הממפי עוד שמונה, והם עברו בית בית, והם דילגו בין הבתים, כל פעם צוות אחר נכנס. ולבית שבן נכנס, אז בן נכנס בראש הכוח, יחד איתו בנימין נדהם, חייל שלצערי למדנו להכיר דרך המשפחה שלו, משפחה עולים מאנגליה, משפחה מדהימה. בן והוא הכירו אולי 48 שעות. בן ידע להתחבר לכל אחד אפילו בחצי שעה, יש לו חברים שהוא רק פגש כמה דקות ונהיו בסטי שלו. אבל שני החבר'ה האלה, בן זוסמן ובנימין נדהם, כאלה דומים, ואני בטוח שהיה להם מפגש של 48 שעות נהדר. יש לנו תמונה בבית מאותו בוקר, בסביבות 7 בבוקר הם עבדו יחד על הנמרה. בן יושב, מתכופף על הנמרה למעלה, בנימין קצת מאחוריו עובד על משהו, מתכוננים לקרב, ומישהו צילם, וזו תמונה שהגיעה לידינו, ויש לנו חבר שהוא היה חייל בודד מדרום אפריקה, שהיה גר אצלנו בבית, הוא היום אומן זכוכית, הוא יצר מזה אומנות זכוכית מטורפת.
1: מאותה תמונה.
0: מאותה תמונה, וזה אצלנו בסלון. אז הבוקר התחיל...
1: זו התמונה האחרונה?
0: זאת התמונה האחרונה. והבוקר התחיל, שמיים בהירים, חוף ים, עזה, מי שיצא לו פעם לפני התנתקות עוד להיות בעזה לבקר יודע איזה חופים יפים יש ברצועת עזה, והם עובדים לקראת יום קרב, ובשעה 3:30-4 בהתקלות בתוך בית שתיהם נופלים.
1: צפון רצועת עזה.

0: אני חושב שזה יותר בשכונות הצפוניות של יותר מרכז עזה. אנחנו תמיד אבל אמרנו צפון.
1: זאת אומרת, זה לא באזור בית חנון?
0: אני אשמע ביום חמישי. לא, לא באזור בית חנון.
1: דרום המישור. דרום,
0: שכונת, קרוב לשכונת רימל, שככה אנחנו מבינים.
1: הצד הצפוני של מרכז הרצועה, פחות או יותר, מחנות המרכז.
0: ובבית היינו שרית, אני ובועז, הכנו ארוחת ערב. אני יצאתי רגע להביא משהו מהמחסן. וכשהכניתי את זה באוטו כמה דקות לפני זה, ראיתי איזה בחורה חמודה הולכת ככה חוצה אותי על המדרכה. לא ייחסתי לזה חשיבות, אבל כשהלכתי להביא משהו מהמחסן...
1: בחורה עם מדים או...?
0: לא, הייתה על אזרחים.
1: אוקיי.
0: אבל אחרי 5 דקות היא כבר על מדים עם עוד 2 מודיעים. אני תופס אותם במדרגות, אנחנו בקרקע, אז הם יורדים במדרגות אלינו, שואלים אותי זוסמן, אמרתי כן, ו... אחד מהרגעים, דפיקה בדלת לא הייתה, כי הדלת הייתה פתוחה, אבל אחד מהרגעים הקשים ביותר, אם מדברים על טראומה של רגע מסוים שבעצם הולך איתך ושינה אותך, אז כמובן עצם הידיעה המוות, אבל אותם רגעים שבאים לבשר לך, ואתה כאילו עומד מול החיילים, ויש פרוטוקול, הם לא יכולים ישר להגיד לך, אתה צריך, הם צריכים להיכנס.
1: אבל אתה כבר, כבר ידעת.
0: אני עוד חשבתי שהוא פצוע. קיוויתי, כאילו, זה, אבל מהר מאוד אמרו לנו שלא. וזה 8 בערב בערך.
2: מה שינה לכם בחיים אחרי המקרה? זאת אומרת, הדברים השתנו, הפרופורציות לדברים, לא יודע, דברים אחרים, זה שינה איזשהו משהו, המקרה? כאילו, נתן לך סוג של חשיבה, כאילו... אני יכול להגיד לך על עצמי, להעיד, כשאני גם הבשורה באה לי בבוקר, כשהייתי בבית הנבחרות, הייתי בנבחרת האולימפית, אבל עולמי השתנה ברגע, לפני המקרה לאחרי המקרה. כאילו, הפרופורציה לדברים השתנתה לי. כאילו, אני צוחק כשאני רואה אנשים רבים, סתם כדוגמה על הכביש. אני אומר, חבר'ה, חיים טק, אני אומר לך, נעלמים, מה... כל מיני דברים קטנים כאלה, שאני אומר על מה אנשים כועסים, על מה המריבות, הרי יום אחד זה טק, זה נכבה. בלי להרגיש, כאילו, אתה מבין, ערן? כאילו,
1: פרופורציות.
2: פרופורציות, חד משמעית.
1: אצלכם השתנו הפרופורציות?
0: השתנה הכל. אני רק אתמול הצלחתי, בזכות זה שהבן הצעיר בועז סיים שנת מכינה לפני 3-4 ימים, אז הוא בבית עכשיו. רק כמה ימים, כבר יש לו תוכניות כמובן בקיץ, עד שהוא ממשיך הלאה בתוכניות שלו לקראת גיוס. אבל רק איתו הצלחתי לחזור לאיזשהו אתר שאני פעיל שם בעבודה הרבה, והוא כאילו המקום מבחינתי קפה, לא הצלחתי להגיע לשם או לשהות שם יותר מכמה רגעים, כי זה הכל יותר מדי אלה בזיכרונות של דברים של מעבר. של העבר.
1: למשל, דוגמה?
0: בועז היה מתלווה אליי לעבודה מעת לעת. סליחה, בן היה מתלווה אליי מעת לעת לעבודה. אני עצמאי, לפעמים הייתי צריך להגיע פתאום מוצאי שבת, לסדר איזה משהו באיזשהו אתר של לקוח. אז הוא היה, זה איזשהו מקום בירושלים, בית חולים שערי צדק, אני יכול להזכיר, שהיה לי יוצא להגיע אליו הרבה. והייתי שם, ברגעים שבן נפל, אני הייתי שם בעבודה, והגעתי משם הביתה, אז... המקום הזה, הפיזי, וגם זה בן נולד בשערי צדק, המשפחה שלי מאוד קרובה לשערי צדק, הר הרצל זה מול שערי, כל המקום הזה הוא מלא בהרבה הרבה תחושות, אז מאוד קשה לי לחזור לשם מאז, לעבודה. ולפעמים אין ברירה, אז אני בא, לשנייה נכנס ובורח, אבל יש לי כמה דברים שהייתי צריך ממש, ורק אני יכולתי לעשות אותם, שיקחו הרבה שעות, ופשוט לא הייתי מסוגל, ולא הייתי מסוגל לשבת ליד עובדים שלי, ובועז פשוט מתוק, בלי שהוא בכלל, לא סיפרתי לו כמה קשה לי, אבל ידעתי אם הוא יהיה לי ידי, זה יהיה לי יותר קל, והיינו יחד אתמול איזה 7 שעות, וסידרנו שם איזשהו חלל מסוים, חדר מסוים, וזה ניקה משהו מהטראומה של המקום הזה, ושל הרגעים שאני יודע שם שהוא היה, שאני הייתי שם בנשימות האחרונות שלו, באותו קרב שהוא היה בו. אז, אז, אז, אז אני מביא את זה כדוגמה, כי שאלת, דברים השתנו, אז אני כמעט ולא חזרתי לעבודה. שנתיים וחצי אני כמעט ולא עובד. הימים שלנו עסוקים. אני עסוק בטניס שולחן, הנה אליפות ישראל, אני מפה נוסע למכון וינגייט כחלק מההקמה של האליפות.

0: אני הייתי פעיל מאוד בתחום של השבת החטופים, פעיל מאוד בתחום ועדת חקירה ממלכתית, פעיל קצת בתחום הפוליטי, לא
1: היית,
0: בעצמי.
1: היית או שאתה עדיין?
0: אז בוא נעשה ככה, החטופים חזרו כבר לא פעיל, שמחתנו. ועדת חקירה אני עדיין פעיל, זאת אומרת, כולנו יודעים, תרם כמה ועדת חקירה, בוא לא נגיד איזה, אוקיי? אני ודאי שסבור שצריך לקום בוועדת חקירה ממלכתית, אבל שום ועדה לא קמה, אז יש הרבה מה לעשות בדבר הזה, אני מקווה שזה יקרה בקרוב.
1: אתה מאמין שהיא תקום?
0: אני לא, הרבה דברים שהאמנו שהשתנו, לא השתנו, אז כנראה טעינו איפשהו, שעוצמת האירועי השבעה באוקטובר, היינו חושבים שהם כה חזקים, ולא רק האירועים, הצדדים הקשים בהם, אלא גם כל הרוח הישראלית, שהיינו בטוחים שהכל הולך להיות פה לטוב ולרע, שונה וכנראה לטוב ברמה חברתית, ואנחנו לא שמה. אז לבסס משהו שאני מאמין שיקרה, ועדת חקירה, אני לא יכול להיות בוודאות, קשה לי להאמין שזה לא יקרה. פשוט אני חושב שזה בלתי אפשרי לחשוב.
1: אתה בא מהכיוון האחר לאירוע הזה. זאת אומרת, שאין מצב שלא תקום ועדת חקירה.
0: אין מצב שלא תקום ועדת חקירה. ועדת חקירה תקום, ואני רק מקווה שאצלי, זה לא בשביל לחפש את האשם, בשביל לנקום באף אחד, זה בשביל, א', שאנשים ידעו, משפחות ידעו מה קרה, בית שהמדינה כמדינה, כמוסדות, כצבא, יפיקו לקחים כדי לעשות הכל, למנוע הישנות של מצב כזה. והשלישי, אני לא חושב שאפשר לתקן מבלי שמסכימים פה על נרטיב אחד של סיפור. כל עוד החברה הישראלית חלוקה מה הערה בשבעה באוקטובר, יהיה קשה מאוד לגשת לתיקון. ורק ועדה שהיא מוסכמת על ציבור רחב, ויהיה פה נרטיב אחד מוסכם על כמה שיותר אנשים, יאפשר לנו להתקדם, יש לנו עוד הרבה דברים לעשות בחברה שלנו בשביל לעשות.
1: אני לא רוצה להיכנס לפינות פוליטיות, אבל אני לא מתאפק. למרות שזה לא פוליטי, אנשים יגידו שזה פוליטי. אני אתמול שמעתי את בצלאל סמוטריץ', שר שנושא, לא רק שר האוצר, הוא גם חלק ממשרד הביטחון היום, אומר שהוא, בזכותו הוחזרו החטופים. זה הקפיץ לך את הפיוז?
0: כן, בגלל סיפור אישי. לילה אחד הייתה הצבעה, הצבעת קבינט.
1: ואני רק אוסיף בסוגריים, אפשר לומר שאתה איש הציונות הדתית?
0: אפשר לומר שאני איש ציונות דתית, אני דתי, אני ציוני, אז אני איש ציונות דתית, אני כבר לא לובש כיפה סרוגה, לא יודע אם אתם נכנסים לדיוקים, אבל יש לי כיפה מלבד, כי אני מנסה לוודא את עצמי מהדבר המורכב הזה, שקוראים לו מפלגת הציונות הדתית, שאני לא חבר בו, לא הצבעתי לו, ויש לי הרבה ביקורת עליה. אבל שאלת, אז אני רק אענה, שהייתה הצבעה, האם הייתה הזדמנות לא לחזור ללחימה, ולהמשיך לפעימה השנייה. בתוך הפעימה השנייה הייתה מורכבת מכמה פעימות, ואחרי שהחזירו את מרב הנשים, היה צריך לעבור לשלב של להחזיר את הגברים, והייתה הצבעת קבינט, וחברי הציונות דתית הצביעו נגד, ובאמת באותו רגע צהל חזר ללחימה, ונעצרה המסע ומותן להמשך הביצוע הפעימה. וקיבלתי טלפון...
1: והחזרת החטופים.
0: נכון, וקיבלתי טלפון מאחד מחברי הציונות הדתית, שהוא היה שר, אפשר כבר אולי לנחש מי, וזה לא היה סמוטריץ', כי היה לו מאוד קשה עם התוצאה הזאת. הוא גם הצביע ככה, אבל היה לו מאוד מאוד קשה, והוא רצה אותי רגע לצידו. אז היום להגיד שהם לא הרימו ידיים, וכנראה מנעו את החזרתם המוקדמת יותר, קשה להגיד. מה היה אילו גם אי אפשר לדעת, וכולנו... חוץ מזה שהיינו רוצים שיותר חטופים יחזרו בחיים, כולנו שמחים על התוצאה. אז הייתי מציע לו לשתוק. בוא, אל תיקח אשמה, אבל בטח אל תיקח קרדיט שקשה להאמין שבאמת מגיע לך קרדיט על זה שכל החטופים חזרו.
1: אמרת שלא לא, לא חזרת לעבוד, דה פקטו, מאז שבן נפל בשלושה בדצמבר 2023, הרעיון הזה של הנצחה באמצעות הספורט ואליפות ישראל בטניס שולחן, זה הפך להיות מפעל חיים? או שזה חלק ממפעל חיים?
0: זה חלק, כי הפעילות הציבורית ככלל היא משהו שנותנת כוח ונותנת משמעות של אתה קם בבוקר ואתה פותח רדיו, טלוויזיה או אפילו רק מדבר ברחוב ואתה רואה מה קורה, אז אותי זה מפעיל ויש לי איזשהו קול קורא לפעול איפה שאני יכול.

0: אז גם בפעילות, כמו שאמרתי, ציבורית, והטניס שולחן והספורט זה משהו שיש לי כזה דרייב, יש לי את הרוח של בן. אני פה הבאתי איתי ספר שהמאמן שלו עוד ב-30, אז זה כלום 30 יום, להוציא ספר שהמאמן, יחד עם המאמנים האחרים והשחקנים ששיחקו אותו בפועל, כולם כתבו עד כמה בן היה אהוב ומשמעותי והישגי וחבר טוב, וידע לחפש את החלשים ולעזור לכולם להתקדם, וראה לא רק את ההישג שלו, אלא את ההישג של הכלל. וגם בן היה, יש לו משפט של, בסימן הטקטי שלו, על, על המדים שלו בצבא, זה חץ, שהחץ עובר בעצם קו. והרעיון הוא לשבור את תקרת הזכוכית של עצמך. ובן רצה להיות השחקן הטניס שולחן הכי טוב שבן זוסמן יכל להיות. הוא הבין באיזשהו שלב שאלוף ישראל הוא לא יהיה. גם לא סגן אלוף ישראל. אבל זה לא גרם לו להרים ידיים, ולא להיות השחקן הכי טוב שהוא יכול להיות, והוא היה השחקן הכי טוב שבן זוסמן יכול להיות, וזה הולך איתי, ואני יודע שעוד הרבה ילדים יכולים להיות השחקני טניס שולחן הכי טובים שהם יכולים להיות, ויחד זה יקפיץ את המדינה קדימה. בשביל זה אנחנו משקיעים באליפות ישראל, בשביל זה אנחנו מעורבים בכלל בפעילות של טניס שולחן, ובירושלים, בעזרתו של משה לאון, ראש העירייה, ואגף הספורט, ועוד רבים וטובים, כי כל האדריכלים, משרד של צביקה רובינשטיין ואופר, ועוד אנשי מקצוע, אתם לא מאמינים, נרתמים לדבר הזה, והולך לקום, אפשר להיכנס עם מי שרוצה לאתר של Jerusalem Table Tennis Center, jttc.org.il, ויש שם הדמיות וסיפורים על בן, והולך בעוד כמה חודשים להיות בלב העיר, בתלפיות, בבניין מדהים שכבר קיים.
1: מרכז בן זוסמן?
0: מרכז בן זוסמן, טניס שולחן ירושלים, 24/7 של טניס שולחן, נכנסים, יש שולחנות כבר פתוחים, לא צריך לפתוח ולסגור ולסדר ולתאם עם התנות הקרקע או עם הכדורסל, זה בית לאוהבי טניס שולחן מההישגי, אבל דרך הכל, יש את הגיל השלישי, יש את הפרקינסון, יש את הפעילויות של הנוער בסיכון, ולא דיברנו, יש כל כך הרבה. דודיק המאמן הוא קודם כל אדם עם לב עצום, דודיק תרץ. והוא, יחד עם צוות, יש אחד בשם גיא צבי, שהוא גם אחד מאמנים שם. האהבה שלהם לענף, אבל לאנשים, ולאנשים זה כל בן אדם הוא שונה. אז יש מתמודד פרקינסון, צריך לתת לו את המענה שהוא צריך. יש נוער שצריך לקבל התייחסות מיוחדת, אז צריך לבנות תוכניות שמותאמות לנוער. ופה גם הקרן ירושלים כמובן תיכנס ותשף איתנו פעולה על בניית עוד תוכניות שמותאמות לנוער עם צרכים מיוחדים. ואנחנו רוצים באמת לבנות קהילה שלמה בירושלים. ילדים, זקנים, בנים, בנות, יהודים, ערבים, הכל פשוט טניס, ספורט, מכבייה, ספורט, זה דבר שמעלה חיוך, אנחנו שלושתנו מחייכים פה, אנחנו רוצים לחייך, הכאב לא עוזב אותנו, זה, אתה יודע בדיוק, לא עוזב אותנו, אבל זה רגעים שאנחנו יודעים שגם בן היה מאוד מאוד שמח לראות את הדברים האלה שקורים, וזה להמשיך לחיות, אבל עם טוויסט שאנחנו חיים אחרת מה שהיה אם בן לא היה נופל. אם בן לא היה נופל, לא היה כאן מרכז בן זוסמן לטניס שולחן, וגם לא מרכז משהו לטניס שולחן, כי זו עובדה שזה לא קרה 20+ שנה. אז עם הרוח של אותם גיבורים, אנשים נפלאים, שאיבדנו אותם במלחמה הקשה הזאת, ואחרים שאיבדנו עוד הרבה לפני, אנחנו חברה שיודעת כאב הרבה שנים, אנחנו רוצים לבנות חברה טובה יותר, ואנחנו על זה.
2: הספורט עושה לכם טוב? ברמה המשפחתית, כאילו זה לוקח אתכם למקומות טובים. כי אני אגיד לך, כי יש כאלה שגם עברו דבר או שניים, והשקט, להתרחק לפעמים מהדברים שעשו טוב בעבר, שכחה. זאת אומרת, יש לנו תעסוקה ביום יום שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, בשביל שלא כל היום נחשוב על הדברים. שתבין שמה שהוא מספר זה לא קל, אנחנו לוקחים את זה לפעמים כברור מאליו, אבל...
1: לא, להפך.
2: לא, אני אסביר לך, לפעמים אנחנו, כמי שנפגע, משפחת חול, לפעמים רוצה לברוח מהמציאות, כאילו ללכת למקומות אחרים, להתעסק בדברים אחרים, ושלפעמים אתה מתעסק בדברים שהילד, האח, עסק, אז זה כל הזמן, מצד אחד יכול לעשות לך טוב, מצד אחד זה גם קשה,
0: אז אני אספר,
2: זה לא קל.
0: אז התשובה שלי היא בדיוק איזשהו מקום באמצע. לחזור לדברים שעשיתי בעבר, עובדה, אני לא חזרתי לעבוד. ניסו להביא אותי לשחק טניס שולחן, אמרו בוא בערב תתאמן, קשה לי מאוד להגיע לזה. אבל לייצר משהו, יש מיין חדש שלא...

0: היה, אבל נוגע במה שבן אהב לעשות, ואני יודע שגם ייגע בכל כך הרבה אנשים שישתמשו בה, בפסיליטי הזה שאנחנו מקימים, או ייהנו מאליפות ישראל, אז זה רוח חדשה שנותנת לי כוח לפעול, ומוצא בו כמובן את החיבור הישיר לבן
1: שלי. יישר כוח. כל הכבוד, אני רוצה להגיד לך שזו, באמת, זה סוג של מעלה, כאחד שחי את החיים האלה לאורך שנים, ואני יודע כמה עליות וכמה ירידות, יום אחד אתה מגיע בשיא השמחה, ואחרי שנייה זה כאילו נמוג, זה כאילו נעלם ממך, זה באמת, זה דברים שהם בכלל לא רגילים. אני יום אחד אמרתי וסיפרתי, אמרתי, אני מוכן לתת את כל מה שקיבלתי בחיים, באמת, את הכל, ולהיות עם אחי ואבא שלי 5 דקות, לשתות איתם, לחבק אותם, ומוכן לתת הכל בתמורה, הכל, לא רוצה כלום. במדבר, שימו אותי איתם לקפה, שווה את כל העולם. להעביר איתם כמה מילים, והבנתי שזה לא יקרה, שאי אפשר. אז זה הפרופורציה לפעמים, אתה מבין? אנשים רצים ודוארים, אבל מבינים שיש דברים מאוד מהותיים, שלפעמים אין להם מחיר, כאילו, אז צריך לקחת באמת הכל.
2: בפרופורציה.
1: בפרופורציה, בכלל. בכל המדינה הזאת.
2: צבי?
0: אפשר משפט לסיום, כי אנחנו פה בערוץ 5. וערוץ 5 א' מגיע לה כל כך הרבה על זה שהיא, כמו שאתה פתחת, היא ליפתה אותנו באליפות ישראל הראשונה והשנייה בארנה אחרי שבן נפל, וזה נותן המון המון, השידור הטלוויזיוני, ובכלל הנוכחות שלכם, אז זה נותן המון כוח לכולם, ותחושה שסופרים אותנו, זה לא רק כדורגל וכדורסל, גם את ענף הטניס שולחן, אז זה גאווה ותחושה מאוד טובה, ומלווים אותנו עד היום, חברת ישראל ופרטנר, ועוד אחרים, הקרן ירושלים, עיריית ירושלים, ומשרד הספורט, וזה כוח נלווה שהוא הכרחי. אנחנו יודעים לתת מעצמנו, השחקנים יודעים לתת שזה הדבר הכי חשוב, אבל צריך את המעטפת המקצועית, שלכם שזה מגיע לשידור, וגם של הגופים האזרחיים והמסחריים, אז שפו לכולם, וצריך להמשיך, יש עוד הרבה מה לעשות.
1: אני חושב שאנחנו גם, אירן, חייבים באמת לציין את ליאת פיאטרו.
0: נכון, פיאטרו, כן.
1: פיאטרו, יושבת ראש אגף הספורט, וציפי זוסמן, אחראית על החטיבה של קידום נוער, באמת שהשיתוף פעולה הוא יוצא דופן,
2: ירושלים הייתה עיר ספורט בסופו של דבר.
0: זה בירת הספורט, וממש ככה, והזיהוי שמבינים שזה לא ספורט שמתחיל ונגמר בספורט, זה ספורט שפוגש קהילה, פוגש חברה, פוגש נוער בסיכון, וזה מעגל שאחר כך כולם מרוויחים ממנו.
2: ולסיום, איך תרצו שנזכור את בן?
0: וואו, אני שותק. אני לא יודע מה להגיד לך. אוהב אדם. בסוף, אם שתקתי רגע, אוהב אדם. הוא סיים במילים, את המילים שהוא כתב לנו. הוא כתב ב-7 באוקטובר, בדרך לבסיס רוויה, שהוא נסע לעלות על מדים. הוא כתב מילים, וקיבלנו אותם ביום של הלוויה. אבל הוא חתם את המילים בירושלים, מפקדתי שומרים שיום יגיע ויהיה אחד מהם. וכשאני כבר עם המילים האלה כל כך הרבה זמן, אני מבין שבעצם ירושלים מפקדתי שומרים, שומר זה אחד שלוקח אחריות. אחד שלוקח אחריות בסוף, זה אחד שאוהב אדם. ובין אהב אנשים, אני משתדל להיות אוהב אנשים, זה לא קל, זה קל להגיד את זה, זה לא קל באמת ליישם את זה, ולקחת אחריות בתוך המציאות הזאת ולפעול. גם בספורט זה מדהים, אפשר לעשות הרבה, וגם בדברים אחרים.
2: ובאופן מתבקש, אנחנו גם ניפרד עם השיר המופלא של להקת פיקוד מרכז שומר החומות, את צבי זוסמן, אבא של בן זוסמן, זכרו לברכה, גיבור ישראל, שנפל ב-3 בדצמבר 2023. תודה שבאת לפודקאסט הירושלמי.
0: תודה לכם, ויומי ספורט נהדרים לכולם.
2: אמן.

0: עולים לרגל, פודקאסט על כדורגל ישראלי.
1: התחלנו.
2: אנחנו בזה? מדברים על עיקולים,
1: איתי. עולים לרגל. לא יודע מה אני עושה פה בתכלס, כי אמרו לי, תשמע, תבוא, תשב, יש פרק, יש אורח מיוחד. עכשיו אני יודע שאני אשב, יציג את הפרק, יציג את האורח, ואז יכול לצאת החוצה, וייתן לכם להתפרע שעה. אז אני אשב, ייתן לכם להציג את האורח, תתפרו שעה, ונלך.
3: לא, היום זה...
1: אז אני אציג את האורח.
3: אתה תציג את האורח, ואתה גם היום תשאל אותו את רוב השאלות, למה היום זה היום שלו. הוא פרש לפני יומיים, ואנחנו רק...
2: לא יודע למה אני לא קונה את

0: מאור, מה שלומך בימים אלו?
1: הגעת לפודקאסט לא רגיל.
2: הגעתי לפודקאסט לא רגיל, טל אמר שהתארים שלו...
1: דומים לך.
2: כן, אתה יודע מה לא דומה.
1: מה?
2: עובר ושב.
3: עובר ושב לא מה שהיה, קנדיל, נחצים כן. עובר ושב לא מה שהיה, אחי.
2: בסדר.
0: אז כמו שאמרנו, בגיל 32 אתה פורש קריירה, היה שם בני יהודה, מכבי תל אביב, מכבי חיפה, אתה פורש בבני יהודה למעשה, נבחרת ישראל כמובן, שלוש הופעות, נכון?
2: כן.
0: הופעת עם סלובקיה, זה היה הפרימייר, אם אני זוכר נכון?
2: כן, ההופעה הראשונה נגד סלובקיה, בבחורה, חמש בהגנה עולה ווילי, סן נפצע, הוא אומר לי, אתה יכול לשחק מגן שמאלי בחמש?
1: לא שחק.
2: עכשיו היה לי גם מענק של $10,000 ממכבי תל אביב, על הופעה, על זימון ראשון, אם הופעה ראשונה
1: בנבחרת $10,000.
0: אש, אש, אש, קנדי!
2: רגע, אל תוציא אותי, $10,000 יש לך על הופעה ראשונה בנבחרת.
1: אוקיי.
2: הוא אומר לי ווילי, קורא לי לסירה, אומר לי עכשיו, באנגלית שלי אז לא הייתה וואו, אבל...
1: היום אתה מרצה.
2: אומר לי, שיחקת את התפקיד הזה בא? שיחקת את התפקיד הזה? שיחקת את התפקיד הזה? אמרתי לו, ברור, שיחקתי אותו במכבי תל אביב, 5-6 פעמים, וזה... מתחיל המשחק, קודם כל פתחתי, מתחיל המשחק 5 דקות, נמין, הוצאתי פס אחורה לערן עם רגל שמאל, החתי, אמרתי, זה הבן אדם, כאילו, הוא יכל, אתה יודע, אם עכשיו ערן עושה את הגול הזה, בישול בנבחרת, הופעת בכורה, אני רץ קדימה. איכתי, עד היום אני זוכר לו את זה.
3: לא אופי אני לא גם לחתי.
2: לא אופי אני.
3: אומר, למה במשמרת שלי אתה מחתי? אתה בחיים לא מחתי, למה שאני מוציא לך רוחב אתה מחתי?
0: מה יפה בעיה בסיפור של קנדיל? לא שאלתי שאלה בכלל. ישר התחיל זה בזה.
2: אמרת נבחרת, יש סיפור על הנבחרת.
1: יש לו הכל. תגיד, אני אומר, אני מביא מישהו? אני הייתי מוותר על צהריים בשביל סתם בן אדם.
0: חס וחלילה.
1: אז אני אומר לך, את המצצות הוא יזרק. על כולם, הוא יורה היום, היום הוא יורה.
0: אז תמה, לא אתחיל איתו, אני אתחיל איתכם. אתם הייתם אותו בחדר הלבשה, חבר, שותף, אליפויות. ספרו לי, מי זה קנדיל?
1: עוד שאני אתחיל?
0: תתחיל שכתר.
1: טוב, מאור הוא ילד מאוד מיוחד.
3: איתי שיחק איתו, אני חושב יותר ממני, לא?
1: אני 3 שנים.
3: אני 2.
1: אז בגדול, מאור קנדיל, קודם כל הגיע אלינו מבני יהודה. מבועל מקסימום בהתחלה.
2: כל הזמן הוא אומר לי, חודשיים ראשונים הרגליים שלך היו בריב, אני אומר לו, בסדר. אבל זה היה סיפור שקדם לו, למה? עכשיו אני לא תכף לדבר, תקשיב.
1: לבריאות, אתה פה
2: בשביל זה. כשאני באתי ממכבי תל אביב לבני יהודה, אמרתי, העסקה לא יוצאת לפועל, למה זה היה עסקה של האו וסגי וצ'יבוטה ו... אמרתי, עסקה לא יוצאת לפועל, ראיתי שזה כבר לא יקרה, הייתי מחנה אימונים בבני יהודה, עכשיו היה לי משהו באחורי, יוסי אמר לי, אמרתי לו, יוסי, אני לא יכול להתאמן, כואב לי אחורי. אומר לי, אתה עושה בכוונה, אתה רוצה למכבי, אני דואג לזה, אתה לא תלך לשם. אמרתי לו, לא, יוסי, נשבע לך, כואב לי, כואב לי, כל המחנה אימונים בבני יהודה, אני לא מתאמן. הוא רק רוצה שהעסקה תיסגר, אבל לא מתאמן, אמיתי, טל, כאבים של החיים, לא יכול להתאמן. ואז שחתמתי במכבי, לא אשכח את זה בחיים, באנו לשם על ה... למשרד שלהם שם, לא, במשרד שלהם, ליד בלומפילד ביפו. והעסקה לא נסגרת, שיבוטה יש איתו, הוא לקח כסף על אוטו, לא יודע מה, הוא לא רוצה לוותר וזה, ואני כאילו יושב שם, חכה לחתום, והוא לא רוצה שהעסקה תצא לפועל. עכשיו, מתקשר לאמא שלי, אני אומר לה, אמא, היא אומרת לי, נו, חתמת? אני אומר לה, אתה יודע, זה רגע מטורף.
1: אתה משנה את הקריירה שלך, מי
2: לתת לי
1: יודעים, מקלטים את החיים.
2: חד משמעי. אני אומר לה, אמא, צ'יבוטה לא רוצה לחתום. היא אומרת לי, שאמא שלי בחורה שמאמינה, אתה יודע. היא אומרת לי, איזה צ'יבוטה, יש בורא עולם, תכף זה יסתדר. אמרתי לה, טוב, התקשרתי לה אחרי 10 דקות, אמרתי לה, חתמתי. הייתה מבסוטה, ואז הכניסו אותי שיחה, אני לא אשכח את זה בחיים, למה אני אספר את זה? זה הלחיץ אותי. באתי מבני יהודה, לא עשיתי מחנה אימונים, לא כלום. באותו יום היה משחק למכבי תל אביב נגד ביתר גביע טוטו. מכניסים אותי אחרי שחתמתי וזה, מכניסים אותי מנספורד יצחקי לשיחה וזה, אומרים לי תקשיב וזה, או רוסלן כנראה הוא מגן ימני, יכול להיות שאתה תצטרך להיות בעניינים. בדיעבד הם רק רצו לבדוק אותי כמה אני יש, אם אני יכול לשחק. אמרתי להם, סבב, אז אני משחק, ואני יודע שאם אני משחק אני לא יכול לרוץ. נסעתי לנתניה, למלון בווסט, איביץ' מכניס אותי לשיחה, אומר לי, כמובן היום שאתה לא צחק, רק הגעת לקבוצה, אני שמח, הקו נוחה, חתיתי אותו, ירד לי אבן מהלב שאני לא צריך לשחק, אבל אם הייתי משחק, זה היה משחק פעמיים, ראשון ואחרון.
1: קיצור, הגיע למכבי תל אביב,
0: מבועל אמרת
1: במקסימום. בהתחלה מבועל, אבל מהר מאוד, הכי חזק בחדר הלבשה, כמובן אחריי, אבל חזק מאוד, חזק מאוד.
3: לא יודע,
1: קרב
3: טוב.
1: אהוב על כולם.
3: ממחון.
1: שחקן, סטלבט על כולם, אבל אני רוצה להגיד עליו משהו מבחינתי כמקצועי, שלא יודע אם הוא אוהב לשמוע את זה, מבחינתי, הקריירה שלו היא פספוס.
3: חד משמעית.
1: זאת אומרת, כן הוא
3: הגיע... עם כל זה שהוא הגיע לקבוצות הגדולות ולקח שערים וזה, בשביל היכולת, יכל להתפוצץ הרבה יותר.
1: ביכולת שלו, הוא יכל להיות פה מגן טופ נבחרת, טופ מכבי תל אביב או מכבי חיפה, עשור. והוא איבד את זה, כאילו, הרבה מקומות שהוא כן, כן, הוא, היו לו הופעות, וכן עשה משחקים טובים, אבל הוא לא היה מספיק שם להרבה זמן. זאת אומרת, מי ששיחק איתו, הרבה פעמים דיברנו על שחקנים שאתה משחק איתם, אתה מעריך את האיכויות שלהם, אז ליקנדיל היה את כל האיכויות של המגן ימיני. הוא היה דריבליסט, הוא היה שקט על הכדור, הוא היה יודע לעשות הגנה, שהוא היה צריך לעשות הגנה, אתה לא יכול לעבור אותו בעיה.

0: לכיוון. פסיכופת.
1: אבל לאט לאט... זה מה שאני רוצה להגיד. אני דווקא שבאתי למכבי, אני חזרתי מצ'כי, אני שבאתי למכבי, הייתי בטוח שקנדיל הוא כאילו בלם מגן התקפה הצגה, אבל חלש בהגנה. זה מה שאני חשבתי עליו. אתה יודע, מה צחקתי נגדו בבני יהודה, וקצת מה שראיתי שהייתי בצ'כי וזה. וואלה, באתי. על המגן ההצגה, אני צריך, היינו גם הרבה מצ'אפים באימון, אני והוא, כי אני כנף שמאל, הוא מגן ימין. וואלה, אתה יודע, זה מה שאמרת על שחקן, שבדרך כלל שאתה, עד שאתה לא משחק איתו כמו שלכם היה מיכה, ודיברנו על זה מלא פעמים, כמו של אובי דן ורד יום אחד בנבחרת. אובי דן ורד, אני ואירן זהבי, הם שניהם בביתר, אנחנו במכבי. אנחנו מדברים על דור מיכה, אנחנו אומרים להם, אני ואירן, אנחנו אומרים לו, תשמע, זה אין שחקן כזה. אלה מה אומרים לנו? יאללה, הוא במכבי, קל איתכם, מלא כוכבים, אתם רוקדים על הליגה, קל איתכם זה. אני אומר להם, לא, עצור, עצור, עצור. איתו, בלעדיו שתי קבוצות שונות, הוא הכי משמעותי בקבוצה. הם אומרים, לך, איך תשאר? לימים עבר למכבי תל אביב, סיים מחנה אימון, אמר לי, כל מה שאמרת לי על מיכה, ואתה יודע מה אמרתי? אז כל מה שאמרת, אבל כפול 10.
2: וואלה.
1: על מיכה?
0: על מיכה. אז
1: מה הוא אמר? על מיכה. אז אותו דבר זה, שאני הגעתי למכבי תל אביב. וואלה, הייתי רואה שחקן טוב בהתקפה. סבבה בהגנה, כזה רוי רביבו שעלה לבוגרים כזה.
0: אם הוא בזון שלו, אני אגיד לך מה הבעיה שלו, הוא לא היה הרבה זמן בזון, שהוא בזון שלו, הוא מגן אחד הטובים שלו בכדורגל.
3: למה? הם מתארים פה
0: באמת... אני אגיד לך משהו לפני, הוא לא אוהב לשמוע את זה? הרבה פסיכולוגי.
2: יש שיגידו, אבל בסוף בסוף, כל רגע בא לי משהו קטן, משהו קטן, כל רגע היה לי כאבים, כל הזמן היה לי כאבים, בלי קשר, באימונים, אם בא לך עכשיו, סתם, אלי רנטר, אם הוא כנף שמאל ואני מגן ימני, זה דיל. למה אם לא, יש מצב שאתה, אתה גם יכול לקבל מכות. אתה לא משחק איתו פול פאוור. אומרת, אתה מגזים, אתה נצמד אליי יותר מדי, אז אתה...
0: זה כן.
2: ואתה יכול להיות שאיביץ' היה מתסבר על זה, הוא היה קולט את זה. יש שחקנים שאתה מכבד, אלי מוחמד, שרי, שחקנים, אתה לא, אתה לא, זה לא... האמת שאפילו שם זה היה יותר...
0: יום אחד, עלה רונן חן, שאיסו היה מהנוער, עכשיו הוא היה בזון שלו.
1: אבל תעשה את התנועה, אם אתה לא מחכה אותו טוב, תיתן לי.
0: אני אתן לך להמשיך אותי. הוא היה בזון שלו, הוא היה בזון שלו, חן שישרק עלה, והוא עושה דריבל עם הכל עכשיו, קנדיל כבר עייף, הוא פתאום בא לו לקו, הוא עושה לו ככה, פתאום קנדיל נותן לו...
1: קנדיל, שומע?
0: פצצה?
2: לא, פטריק, הדליק אותי.
1: כן,
0: פטריק, הדליק אותי. הוא נתן לו פציצה, וכולם אומרים לו...
1: לא, בעד בו כמו חתולה.
0: כמו חתולה, כאילו כבר התעזבן מעליב והילד
1: שלה. מה הטריף אותו, מה הטריף אותו? שכולם אמרו לו, מה, קנדיל, הגזמת, איזה כניסה, לא עושים דבר כזה באימון. מה הוציא אותו מהכלים? שבן ביטון אמר לו, זה בן ביטון אמר לו, קנדיל, לא נותנים כזאת כניסה.
0: ואז מה אמר לו, לא. אז
1: הוא אומר, לא, בטח אני אתן לרונן לקשור אותי.
2: כל רגע דריבל ילד, זה אין, אבל אתה...
0: לא, בטח אני אתן לו לקשור אותי.
2: זה גם היה שנה שמסתיים לי החוזה, ואז יש להם אופציה לעוד שנתיים.
0: היית ראול.
2: הייתי ראול, ו...
1: אני חייב לשאול את קנדיל שאלה שלא שאלתי אותו בחיים, וחברים מאוד מאוד טובים וקרובים. אני, לגבי מה שאתה אמרת, אתה אמרת, קנדיל, וואלה, יכל לעשות קריירה, למקסם אותה הרבה יותר. יש שחקנים שמקסמים אותה למקסימום.
0: נכון.
1: יש שחקנים כמו קנדיל שבעינינו, עם כל זה שהגיע לגדולות, ועשה תארים וזה, יכל לעשות קריירה הרבה יותר גדולה, נכון?
0: חד משמעי.
1: יכול להיות שהיה לך לפעמים נוח במשבצת של המגן ימני, השני כביכול. שכאילו, עד תקופה שחקת עם ג'רלדש, אז ידעת הוא ראשון, אתה שני. עד תקופה שחקת עם דסה, ידעת הוא ראשון, אתה שני. אז טוב שלקחת לו הרבה דקות במהלך העונה, אבל יכול להיות שהיה לך נוח במשבצת הזאת, ולא תמיד היית רעב לטרוף את המקום הראשון?
2: לא, קודם כל, כל הזמן הייתי בשגרון לטרוף את המקום הראשון, גם היה את הסיפור שבאתי למכבי תל אביב, 15 משחקים ראשונים, לא בסגל. אמרתי, רגע, רגע, מה הולך פה? כאילו, גם זה לא שחתמתי עכשיו באיזה, תוצאה יפנית. חתמתי סכום סבבה, יש אנשים באים במכבי, בתקופה של ג'ורדי היו באים, בום, חוזים, עניינים וזה.
1: לא חוזה גבוה.
0: תוצאה יפני זה חוזה גבוה. יש לו שפה שלו, אתה חייב להבין, יש לו שפה שלו, ואנחנו לאט לאט מבינים אותו.
2: לא, אז בתקופה של איביץ' חמש, פתאום אתה לא בסגל, כן בסגל, פתאום אתה שלושה חודשים לא משחק במכבי תל אביב, אומרך, הנה, הנה, קיבלת הזדמנות. זה תלוי במלא
1: ואתה
2: דברים.
1: ואתה לא בקושר.
2: כן, ואתה לא בזון, והנה, וזה, מכניסים אותך לשיחה, פתאום לך, הנה, עכשיו זה הזמן שלך, הנה, עכשיו טוב, אתה רץ עד סוף העונה. זה לא אחרי שלוסקתי שלושה, ארבע חודשים, היה לי קשה.
0: זה מראה שגם במכבי תל אביב, אם אתה מסתכל, העריכו אותו. זאת אומרת, הוא לא היה מגן ראשון,
1: אם הוא לא היה מורך, הוא נשאר ארבע, חמש שנות.
0: הוא היה חמש שנים
2: במכבי. זה היה טריקי. הייתי שם חמש שנים, ואחרי שלוש שנים היה להם, אתה יודע, היה לי מזל. אחרי חמש שנים.
0: אחרי שלוש שנים.
2: אחרי שלוש שנים, שממשו עליי את האופציה לשנתיים, בעונה הראשונה של האופציה של השנתיים לא שיחקתי בכלל, היה לי שתי הופעות. שתי הופעות, טל, בשנה.
1: שאל לך את העונה עם האחורי, עם מגיד.
2: עם מגיד של האמסטרינג, ואז אחרי זה בא ולדה, והוא לא... הרגשתי בתחושה שמכבי כבר לא רוצים אותי, נשאר לי עוד שנה בחוזה, הרגשתי שהם רוצים כבר שגיא מזרחי יבוא.
1: אתה לא הגעת? אתה לא הגעת עם ולדה?
2: הגעתי עם ולדה, ואז הוא חזר לקדנציה.
1: וזה השנה האחרונה
2: בחוזה שלי. אמרתי, יום, זה כיף, ולדה בא, כאילו, ולדה אוהב אותי, אני כבר רגל וחצי בחוץ, הם כבר אומרים שהם רוצים להציר, וגיא מזרחי הם רצו,

0: טוב.
1: העונה שאני עזבתי.
0: והיה, כן.
1: אחרי העונה של... אחרי העונה של פטריק ושנגמר עם קרסטייץ' שאתה מדבר.
0: כן.
1: בעונה הזאת.
0: כן. ולדה מונה, אמרתי, טוב, ולדה אוהב אותי, הוא ישיר אותי, הרגשתי שמשהו לא נקי לי, הרגשתי את הווייבים, את השלום, אתה מרגיש את האווירה מסביב. לא מוולדה, מאחרים.
2: מאחרים.
0: מאחרים. הרגשתי שיש מצב שאני לא נשאר וזה, ואז ולדה בא, הבנתי שהם כאילו לא היו סגורים עליי, הוא הוציא גם אותי, גם את ג'רלדש וגם את גיא מזרחי למחנה.
2: אני זוכר שדיברנו ואמרת לי, שאתה עוד לא יודע שזה...
0: כן, אני עוד לא יודע, ואז היה משחקי אימון. איביץ' הכניס אותי שם כמה משחקים מחליף וזה, אחרי זה התחיל מוקדמות ליגה אירופית, גם הכניס אותי וזה, היה מבסוט עליי, השאיר אותי, והייתי בטוח שאני רגל, אם איביץ' לא היה שם בחצי עונה הזאת, אני, אין, בתחילת עונה הזאת, אין מצב שהייתי נשאר במכבי. כבר הרחתי, אתה מכיר, אתה יודע שאנשים אוהבים אותך וחיבוקים וקנדי וקנדי, ופתאום הכל נרגע כזה. אתה מרגיש קצת אי-נוחות. יצאנו למחנה, איביץ' החליט שהוא משאיר אותי, שמברך אותו. ולדה הגדול, שלחתי לו גם הודעה, לקח אליפות בלי הפסדים עכשיו בדובאי, שלחתי לו הודעה.
2: מה שהוא עשה שם מטורף בליין. איפה
0: שהצליח,
2: לא? איפה שהצליח, בדיוק, אני רוצה לשאול אותך, נגיד, על איביץ' ותתחיל עם הסיפור של המרק.
1: לא, אבל... אתה יודע שאני לא הייתי עם איביץ', עכשיו זה שלהם.
0: אבל איתי, זה משהו שסיפרתי בכללי, אבל זה היה חשוב להבין מה עברתי פה. כי פתחתי עם ולדה טעונה, וג'רלדה שבר איתו סיים בעונות קודמות, הם 15 משחקים לא ספגו, הוא שמר לו חי... תשמע, מאמן בעיה עם מישהו, שלקחו אליפויות, שברו סיים, ואז שאיביץ' הלך ופתאום קרן כמונה, אחי, לא ראיתי דקה!
2: זהו, כבר סיימת את
0: זה. לא ראיתי דקה.
2: מה, לא העריך אותך, כבר זהו.
0: לא אשכח, יואב התקשר אליי, אמר לי, קרנקה רוצה שתעשה את ההופעה.
2: וגם היה לך צומת, אתה רוצה לדבר על הצומת הזאת, שהיה לך, שהיית כבר כמעט סגור בביתר, וברגע האחרון הלכת למכבי חיפה. מה זה סגור? היית כבר בשיחות עם ברק אברמוב?
0: הייתי בשיחות עם אברמוב, ממש רצה אותי, אמר לי זכותו, מגיע לו מילה טובה גם על השנה.
2: נכון, סבלה גדולה.
0: רצה אותי, היה לנו יחסים טובים, אבל הדברים, אתה יודע, פתאום קיבלנו למכבי חיפה.
2: באותה סיטואציה, ראית
0: באותה סיטואציה, יותר כסף, מקום שאני יודע שהוא בבתים בליגה האירופית כמעט מובטח, כי אם אתה לוקח אליפות בליגה, זה היה אליפות השלישית.
2: נכון,
0: זה אחרי אליפות השלישית. בליגה זה ניצחון אחד, אתה עובר, אתה מבטיח הבתים קונפרנס. אמרתי, אוקיי, ובעיה שם דניאל סונגרן, רז מאיר, פיינגולה, סמון דיאליטו, אלי מלך, כולם אמרו לי, לאן אתה הולך? יש שם ארבע מגנים, לאן תלך?
1: בסוף
0: שיחקת לא מעט. 37 הופעות בעונה אנשים לא מעריכים את זה, נכון, טל, 37 הופעות, ומשחקים נגד ריין, ויה ריאל, הכל, כל האירופים משחקתי.
3: לפני שנגיע למכבי חיפה, נגיע, יש לך איזה פספוס, אתה רואה עכשיו את הטירוף סביב ביתר ירושלים, אתה אומר, וואלה, אני עכשיו פרשתי, אני לא אזכה לסרגי ביתר, כי כל שחקן אומר את זה.
1: וואלה, אין שחקן שלא אומר את זה.
0: אני אגיד לך מה, עשיתי איזה רעיון לפני כמה ימים, לא הבינו אותי שם, נכון, זה עכשיו זה הזמן להעביר את הסיטואציה. לא אמרתי בגלל זה טל ככה שזוף. שומע? לא אמרתי שמכבי חיפה זה טעות ושלא הלכתי לביתר. השנה הראשונה בחיפה הייתה מושלמת מבחינתי, עם אסאי, ואחרי זה, שברק בחר בא, כבר לא שיחקתי חצי עונה, ואולי שם הייתי צריך ללכת לביתר.
2: היה לך גם הצעה אז?
1: אתה מדבר על ינואר של אותה עונה.
0: היה ינואר של העונה השנייה שלי בחיפה. היה לי התלבטות, אבל באמת ש... לא, אני לא אגיד סכומים, אבל נמוך מאוד מאוד מאוד מה שהרווחתי.
2: וכבר היית רגיל למשכורת.
0: כן, וגם לא אמרו לי, בוא, אתה בא לביתר וזה, ואתה משחק ואתה זה ואתה זה, הכל כזה היה נעים וזה אמרתי,
1: תודה רבה. אז גם אתה לא משחק, גם לא מבטיחים לך שצחק, גם השכר הוא לא, זה בסדר, מובן, זה מה שאני אומר.
3: אתה עומד את רוסי בביתר ירושלים, אתה אומר לעצמך, וואלה, חסר לי, חסר לי.
0: שנה שעברה, כן, אבל כן, אתה צודק. לא, ביתר מועדון מרגש.
1: כן, אבל עדיין, אבל עדיין. המועדון מרגש והכל טוב ויפה, וגם לי הייתה הצעה לחזור לביתר ירושלים, שהייתי בספרטה פראג, אבל בסוף תמיד הפערים בין מה שבמקרה של קנדיל גם, זה מה שהוא מספר בדיוק, וגם אני, היו לי שתי הצעות מבית ירושלים בקריירה, תמיד המקום האחר שבחרתי בסוף ללכת אליו, הפערים של השכר היו יותר מדי גדולים. תמיד כי ביתר, וגם ביתר, עם כל זה שזה מועדון מרגש, ואין כמעט שחקן גדול שלא שיחק,
2: כן, לא
1: מפחיד ללכת לביתר.
2: הוא עדיין לא מסודר לא ומאורגן כמו מכבי תל אביב ומכבי חיפה.
1: לא, היום, היום סיפור מגיע, אחר.
2: היום הוא מתחיל, אבל הוא עדיין לא מכבי תל אביב ומכבי
1: נכון,
2: חיפה.
1: נכון, היום סיפור אחר, אבל בתקופות שלי, שאני קיבלתי הצעות מביתר, כל עונה מתחלף בעלים ובאמצע עונה ובלגן וזה. אז עם כל הרצון לשחק בביתר, אפשר להבין למה, מה זה אפשר להבין? הוא לקח את החלטה הנכונה, למה הוא לא עשה את זה. חד משמעית בעיניי לפחות.
3: שיחקת כמה עונות במכבי תל אביב, הרגע הכי גדול שאתה זוכר במכבי תל אביב, רגע שאתה אומר, וואלה, זה אני אקח את זה לכל הקריירה.
0: אליפות הראשונה קודם כל, אליפות הראשונה, אבל גם הגביע, כי הגביע היה שבוע, היה הגביע גמר נגד הפועל, כבר
3: לא
0: הייתי שבוע אחרי זה אני מתחתן. וואלה. רק לא להפסיד, אמרתי, אלוהים, בבקשה, כל הזה תפילות. תפילות.
1: יש בן אדם שכולם חושב, אתה מכיר אוברטינקינג, כאילו? זה?
2: הכי גדול בכדורגל.
1: לא בכדורגל, בעבר.
0: הם לא מנתחים את זה נכון, אבו, אני לא אוהב להיות מופתע. אני אוהב להיות מוכן להכל, אני שם הכל על השולחן, גם את הכי רע שיכול להיות, גם את הכי טוב שיכול להיות.
1: אין בעיה, אבל כל תסריט, אתה מריץ

0: 900,000 פעם.
1: אבל עכשיו פרשתי פחות.
0: בעזרת השם, אני מאחל לך.
2: אתה יודע שאנחנו מדברים אנשים שאוהבים ספורט, אוהבים כדורגל, אתה יודע שאני פריק. זה אחד הרמות הגבוהות שיש.
3: ישראלי או לא?
2: ישראלי, כל. כדורסל, יורוליג, NBA, חולה ספורט.
3: אמרו לי שאתה חולה יורוליג.
2: חולה יורוליג, חולה.
3: באמת?
1: חולה.
2: מי הרכז של פנר וחצ'ה, מהר?
1: רגע, רגע, רגע, עכשיו אתה מלחיץ אותם. ברור שאני יודע אותו, אין שאלה. קודם כל יש וויל בקין, יש בולדווין.
2: זה
1: אבל וויל בקין חזר שם פציעה, אבל יש...
2: תן לי את הרכז של ריאל מדריד. תן לי שם אחד.
1: פקונדו. לא, אבל זה שחקן...
0: תולעת.
1: תגיד לי שחקן ריסקובנה, אני אגיד לך גם, אבל זה יותר קשה.
3: שאלה. אז אמרת, אליפות ממכבי תל אביב גביע, ממכבי תל אביב, זה הרגעים הכי גדולים שאתה לוקח מהקריירה שלך?
1: לוקח את ההופעה הראשונה לנבחרת ישראל. ואירן גם עשה שם את ה-3-2, זה עצים לי את ההופעת בכורה, הוא משלושר, המפורסם.
2: כן, כולם דיברו על ההופעה שלך.
1: כן. לא, זה... איתה, אם אני נותן גול עכשיו, איתה...
0: הייתה משמעותית ההופעה שלי במשחק הזה.
1: שומע?
2: שאתה משחק עם אירן באותו משחק... שאתה משחק עם אירן באותו משחק, ככל הנראה...
1: אתה לא רלוונטי.
2: לא, אתה לא... אתה כאילו...
0: אתה סתם שם.
2: אתה כאילו...
0: ניצב, זה כמו ניצב.
1: אבל אין, אירן...
2: הכל שלו, הכל שלו.
0: שבע זה שבע.
1: כן, אם הוא עכשיו נכנס לפה, אז אירן, זה הפרישה שלי כבר לא מעניין. יותר על פה, אז כאילו, מה, אין מה לעשות. אירן זה אירן, אם הוא מתיישב בישיבה, אירן הוא הנושא, אין מה לעשות.
3: זה לא קשה.
1: כי זה מעניין גם, הוא מדבר לעניין, כיף לך לשמוע.
3: הוא כוכב על. אבל אתה איתו בחדר, אבל גם אתם, בוא, אתם כוכבים, ועדיין יש תחושה שזה אבי, אתה יושב...
0: בסדר, אבל הוא מביא את זה ביושר, מה אתה רוצה?
1: למה היה לי עם אירן? הייתי משגע אותו.
3: השאלה אם לא קשה. הוא אומר, אני גם רוצה לפרוץ, אני רוצה זמן שלי גם.
0: מה זה?
3: בא, קנדיל יושב איתו בחדר הלבשה.
2: לא, לא, בחדר הלבשה לא, בחדר הלבשה הוא לא.
0: בחדר הלבשה
2: אנשים דומיננטיים, ויש מקום לכולם. בחדר הלבשה. הכוונה שאחרי משחק, אחרי משחק, אתה עכשיו תיזכר במשחקים שניצחו 3-1, הכל, אתה יודע שזה אבי נתן 3, עכשיו יגידו לך, הוא היה שם, היה שם. זה אבי נתן 3.
0: שומע? אתה יודע מה הוא עושה לי תמיד במכבי? נגיד, היה לנו סתם דוגמה, סתם תכם דוגמה, בעונה של הטראבל, מחזור שני של הליגה, יש לנו משחק נגד הפועל רענן, הפועל רענן שחיים סילבס, המאוסים של הקו 5.
2: של הקו 5, עם קמרה, והמגן שמאלי, איך קראו לו?
0: הקטנצ'יק.
2: איך קראו לו? המגן שמאלי.
0: הם בולה.
2: אוי, הוא היה מציק.
0: אין סיוטים כאלה.
2: תקשיב טוב.
1: אדם עובד אצל אשקלון.
0: איתי, תקשיב, איתי.
2: אתה יודע שהוא היחיד, הוא היחיד בעולם שכל החיים רץ על התאומים. אתה יודע, הוא לא, בחיים לא הייתה לו כף רגל רגילה, הוא תמיד ככה.
1: איתי, אתה יודע שהוא בגובה הזה, אם הוא עייף, הוא שם את הראש על המדרכה.
0: תקשיב.
1: בולה, מאיפה נדעת
0: אותו? יש לנו משחק.
2: הכי מאוסה שהייתה.
0: תקשיב, יש לנו משחק, דברים עליה, יש לנו משחק מחזור שני של הליגה נגד הפועל רעננה של חיים, המאוסים. דקה 80-0-0, אני עושה מהלך, דופק, את הכדור בדלת, גול, אין גול של החיים, דקה 91, אירן עושה 2-0. נגמר המשחק, זה אבי כבש, בן חיים מוסיף. כמוך,
1: כמוך,
0: אתה נותן גול גדול,
1: אין,
0: אבל זה...
1: איך היה עם קרנקה, הפסדנו משחק אחד, באתי להביא יום אחרי לחדר הלבשה, אמרתי לו, אירן, אתה לא מבין שתגיד לו, בבקשה, 4-3-3 זה לא ילך, הפסדנו, 4-4-2, אמרתי לו, אירן, 4-4-2, אתה ויובי, ויובנוביץ' בשפיץ, הפסדנו, 5-3-2, פשוט אומרת, תגיד, קנדיל, מה אתה רוצה? תעזוב אותי, הייתי משגע אותו.
3: מעל קולמיביץ'?
1: כן. כן.
3: יש משהו, הם אוהבים בשחקנים.
1: לא, פרפקציוניסט, למה? למה כולם מחמיאים לו? כמובן שאתה מצליח עם מאמן, אבל אני גם לא שחקתי איתו. ואני, הוא עושה לך את החיים קלים. אני יודע שאני מקבל את הכדור, זה יבוא לפה, זה יעשה את העומק. אני יודע שעכשיו אני לא צריך לצאת למישהו. הטייט שלך עושה, אתה לא מתחיל להתבלגן. כל אחד יודע מה הוא עושה, מאמן, מאמן.
2: הוא לוקח אותך לקצה, כל אימון אתה
0: על 300. כן, אבל אני יכול להגיד משהו, אני, אליביץ'.
1: יש אימוני מחליפים שמאמנים אחי יושבים בצד.
2: התאמנת איתו עם איביץ'?
1: הוא על אמוני מחליפים בשיגון.
0: זה מה שאני בא להגיד. לא התאמנתי עם איביץ', לא הייתי איתו במכבי תל אביב. אבל אני, יש לי דוגמה של המאמנים שאימנו אותי, אוקיי? ואני, ואגב...
1: הם קצת יותר טובים, נראה לי.
0: לא, שבע גם...
2: שבע טוען
0: איזה. שבע שגם וגם, הוא גם אישר את זה, אמר שכאילו אין...
2: שפאקו...
0: איביץ' היה רסר.
2: כן.
0: אתם בהגנה עושים א', ב', ג', ד', ד', ו', קשים, לא מגיעים, קבוצה צ'כית הייתם.
2: מאומנים.
0: מאומנים מאוד קשים בהגנה הזאת.
2: קשה שחק נגדנו.
0: לא הייתם איזה קבוצה שכיף לראות אתכם עכשיו בכדורגל, אני
1: טועה? מסכים, הקהל של מכבי לא אהב, אבל.
0: לא, עזוב קהל, אני ישבתי בצ'כיה, עונסים את הליגה, במרכאות, עונסים את הליגה, רוקדים על הליגה, עושים אליפות בחורף, באמת.
1: כן, אבל אני אגיד משהו. אבל אתה לא קבוצה שכיף
2: נכון. אני לא, אתה יודע מה זה לקחת אליפות? כמה
1: הפרש? אפשר להשחיל מילה? במיוחד בעונה השנייה, לא אהבו את האליפות הזאת. האליפות הראשונה הייתה סבבה, אבל טל מפקיע הכי הרבה, סופג הכי פחות, גם שהוא עזב בקדנציה השנייה שלו באמצע העונה, הפקיע הכי הרבה וספג הכי פחות. בסוף שהוא מפקיע הכי הרבה בליגה, אתה... בסדר, הכדורגל לא זה, אבל מפקיע, יש גולים.
0: כי הוא רסר, והוא יודע לאמן קבוצה, והוא יודע לאמן קבוצה ורועדים ממנו וזה, וזה מה ששחקן ישראלי צריך. דיברתי על זה כל כך הרבה פעמים. כל המאמנים שרעדתי מהם, הוציאו ממני אחר.
2: רן קוז'ו.
0: אוקיי?
2: בהרבה דברים הוא דומה, רן קוז'ו דומה לו.
0: אתם נראה לי טיפה מגזימים איתו, אני אגיד לך גם למה. כי כאילו, אתה יודע, יש

0: יש אנשים שבאים ואומרים לי, תשמע, הוא ברשימה אחת עם פאולו סוזה ופאקו.
1: אני לא התאמנתי אצל פאולו,
0: לא, אני לא יכול להגיד את זה. עזוב שכל מי שהתאמן גם וגם מסכים איתי, כן?
1: מבחינת הסטטיסטיקה שלו מול פאולו סוזה, נגיד, מבחינת נקודות, נגיד, הוא לקח אליפות עם 30 הפרש נקודות. מי עושה דבר
0: כזה? כן, אבל אתם גם, אבל אתם גם לא עשיתם אירופה בשנים שלו.
1: לא עשינו אירופה.
2: עשינו לסודובה.
0: עשינו ליגת אלופות.
1: כן, אבל לא משנה.
0: ועשינו ליגה אירופית, ועלינו מהליגה אירופית.
1: אם מי עשינו שלב פלייאוף, זה הרבה, אתה יודע, אם מי עשינו שלב פלייאוף.
2: עם דוניס,
1: כפר.
0: לא, אין בעיה.
1: זה לפעמים, אתה יודע, ברור
0: שזה טריקי וזה הגרלות וזה, אבל אנחנו עשינו.
3: אם אתה רוצה
1: להסביר, מה יש לך להגיד אתה על דוניס? עזוב, דבר.
2: מה הסיפור של המקדונלד? סיפרת בו?
1: לא, דבר. לא, דבר, כפה. די, נו, די, נו.
2: תספר אתה.
1: לא, דבר.
0: קנדיל, רק אתה.
1: די, נו.
0: רק אתה,
1: קנדיל.
2: אני לא יודע לפריטי פרטים אותו, אבל עם המיונז פה אתה מדבר?
1: גם.
2: לא, אבל עזוב את זה.
1: גם שהלכנו, שטסנו והוא טיפס מעל...
2: היינו איתו בקורונה, היה כאילו, אתה צריך כאילו ללכת.
1: בשדה תעופה.
2: שלא יהיה טוב.
1: באוסטריה, אתה צריך להסתובב מסביב, כדי ללכת.
0: מי היינו שם, באיזה מחנה?
1: נראה לי זלצבורג, מה זה היה? שצריך
2: ללכת... לא, היה איזה משחק באירופה.
1: שהיו צריכים לעבור מסביב, אתה מכיר את זה?
2: לא, היה מלא לעבור, עכשיו לא היה אנשים, הוא התחיל לקפץ, ואנחנו רואים אותו, ואנחנו בהלם, הוא צוחקים.
1: מאמן, קבוצה של מכבי מטפס.
2: וכל היום צועקים, מקנקי, פנאיוטי.
0: מאמן שוערים.
2: וואי, הם לא האמינו שהם הגיעו למכבי.
0: אבל האמת, קנדיל אוהב מאוד, העריך אותו מאוד מקצועית. היה הוא ובן ביטון, ותשמע, הוא מסים של החיים. ליגה, תקופת הקורונה, משחק כל שלושה ימים. ואתה יודע, מטבע הדברים...
1: היה לנו איזה משחק שבן...
0: מטבע הדברים הוא היה מוחלק ומסים ביניהם, וקנדיל שחק הכל.
2: לא, אבל מה היה? היה לי כאבים בטן תחתונה.
1: נגד אשדוד פתאום זרקו אותו, נכון?
2: נגד אשדוד זרקו, שמו אותו.
0: אימי, מושיביאק?
2: שמו אותו.
1: הוא דפק ספרינט, הוא הציל איזה כדור, ואז הוא ירד בזה, הוא מרים ליד, הוא אומר לי... סיימתי במכבי.
2: לא.
1: הוא ידע כאילו נפצע, כי כבר... שתבין. הוא היה בן לבן, ואז הוא מרים לי את היד בן ביטון. אני אומר לו איזה... אני אומר לו איזה גבר, איזה גבר אתה, איזה גבר אתה, עשית גליץ' וואלה של החיים, הוא הציל איזה גליץ' ואז הוא בא אליי, הוא מרים לי את היד, אומר לי, אני סיימתי במכבי.
2: בגלל זה אני אומר, לא פשוט, גם כשאתה בא למגן למכבי, להיות שם 5 שנים מבחינתי, זה לא פשוט, כי אתה רואה, אבישי כהן בא, עשה עונה טובה, תהיה הולך. בן ביטון חצי שנה הולך, נועם בן ארוש, שחק, לא משחק. עד היום, כשהם אומרים קריירה פספוס, עד היום אני רואה את המגנים בליגה, אני אומר, כאילו, אם אני קשיר, כאילו, אני חושב שאני יותר... לא עכשיו, זה, אבל...
0: זה מחשבה מספר אחת של שחקני עבר, גם אני, שאני רואה כנפיים
1: היום בליגה. לא, הכוונה שלו, שהוא יכל...
2: עכשיו אבל אני טל.
0: לא, גם... אין בעיה, אני מחזיר אותך לשאני פרשתי לפני 3 שנים כמעט.
2: כן.
0: זה לא נראה לך.
1: יש לי שאלה אליך.
0: אבל אני בדצמבר 3 שנים פרשתי.
1: יש לי שאלה אליך.
0: עד היום אני מסתכל על כנפיים היום בליגה טל, שמשחקים גם בקבוצות גדולות.
1: יש לי אליך.
0: אני אומר, אם לא אבר, שאני בגיל 37 טוב אותם.
1: יש לי שאלה טובה.
0: זה טבעי, המחשבה הזאת.
1: יש לי שאלה אליך טובה, אבל אני רוצה שתהיה ישיר, ומעין, אתה יודע, אנחנו, זה שאנחנו מכירים שנים הכל, אבל זה שבאת פה לערוץ, זה לא אומר שאני אתן לך.
2: קדימה.
0: יאללה.
1: תעשה לי סדר, כי אני רוצה לדעת, שחקת גם במכבי תל אביב ובמכבי חיפה, איזה מועדון יותר גדול?
2: די, נו, עכשיו עם השאלות האלה.
0: די, נו, זה שאלה קלה, אז אתה
1: שומע? לא, לא, זה לא שאלה קלה.
2: לא קשור,
1: רגע,
2: קודם כל, אני אסביר.
3: רגע,
1: מונה, לא חושב פה שאלות.
3: שיעור בתקשורת. שאלה כזאת, נעלת אותו, הוא לא ענה לך בחיים.
1: למה?
3: קנדיל, מה ההבדל בין מכבי תל מכבי חיפה? בוא ניגע את ההבדלים.
2: יש לו ניסיון שערות לבנות.
3: הוא זורם, ואז נראה את הכותרת. תלמד שכתר. כאחד שעושה 14 תוכניות ביום בערוץ.
1: נכון, אז אתה צודק. אז אם הייתי יודע לעשות את זה, אז הייתי אסף אבולעפקה.
2: ואז יעלו לי רילס, והתחנו אותי.
1: לא, אתה דבר מה שאתה...
2: למה, מכבי חיפה, אתה רוצה לשמוע סיפור? הקהל שם זה אובססיה.
1: הוא אהב אותך? הוא אהב אותך?
3: רגע, מה זה אובססיות? רגע,
2: כמו שאתה אוהב את דוניס. כמו שאתה אוהב אותו.
3: הקהל של מכבי חיפה, אתה אומר, יותר תובעני ממכבי תל אביב? בתובענות.
0: בתובענות נראה לי שכן.
3: כן?
2: אני עכשיו ביפר, אני אומר.
3: וואלה, תסביר.
2: הכל יותר אינטרנט. אני חתמתי מכבי חיפה, באימון הראשון שיצאתי...
1: ספר את הסיפור קודם כפר.
2: היית בכפר גלים?
3: בטח.
2: יש שביל כזה, אתה יודע, בשביל להגיע למתחם. אני אימון ראשון יוצא, נוסע באוטו, מחכה לי אוהד, כמובן. הוא דופק לי על החלון, אני פותח לו את החלון, אומר לי, פתח את הדלת. פותח לו את הדלת, הוא נכנס, כבר אתה קולט, ריח של אלכוהול, הכל, אומר לי, תקשיב, אני מארגון של הקופים הירוקים, קודם כל, שתדע, פה, אהבה, אתה לא תקבל, עידוד, אתה לא תקבל, אתה צריך להבין, שהגעת, אימון ראשון, הגעת למכבי האמיתית, אתה צריך להוכיח שאתה ראוי לבוש את החולצה של מכבי חיפה, וזה, ואתה יודע, התחיל כזה, אתה יודע, וזה, בטונים לא נעימים.
0: אחלה קבלת פנים, אני אומר.
2: אחלה קבלת פנים.
3: איך אתה מגיב? אתה פה ב...
2: לא, אני אומר לו, הכל טוב, אחי, אני מקצוען, באתי לעשות את העבודה שלי, זה לא משנה.
1: אתה יודע שאם הוא היה פוגש אותו ברחוב, הוא חלקף.
2: שומע? לא. אמרתי, הכל טוב, אחי, לא, הכל טוב, אנרגיות טובות, אחי, אני בא, אוהב את האנשים, יש לי פה חברים מלפני, הכל טוב.

0: אוהב אותו, את הסגנון.
1: בא להיות תל אביבי.
0: אני בזה, שנייה, ואתה משנה. לא יודעים איזה חורה זה צרה.
1: אז אני יוצא מהמתחם, נכנס אל הירח של אלכוהול, קולט את התמונה, כבר אומר לי, מכבי האמיתית, פה אתה צריך להבין לאן הגעת וזה. עכשיו, אתה מכיר את השביל החוצה. ואז בסוף הוא אומר לי, הוא בא לצאת? הוא בא לצאת?
2: אפשר גרד באב גם בתוכנית הזאת.
1: הוא בא לצאת מהאוטו, עכשיו, טל, היית בכפר גלים, יש את השביל? הוא בא לצאת מהאוטו, מה הוא אומר לי? חכה, חכה רגע, אני צריך שתיקח אותי החוצה. מפה לשם, מה אמרתי לו? בסדר, אני אקח אותך. לקחתי אותו, נוסעים אני והוא עכשיו, הכל עליות וזה, קופצים ביחד, אני מסתכל עליו, הנה אימות, והוא מסתול, כאילו, ראיתי שהוא שיקור.
3: ומה אמרת? מה דיברתם?
1: לא, בדרך לא דיברנו, אחרי שהוא כבר קרא לי את הפנים, עוד לא הגעתי, הוא אומר לי, עידותה לא תקבל, עידותה לא זה, בא בחרבות, כאילו.
0: תגיד, אני חייב לשאול.
1: יואלה, הרגשתי מועקה.
0: איזה עוד של קבוצה אתה? מה אתה תורם לקבוצה שלך בזה שאתה מתנהג ככה? בוא תסביר לי רגע.
3: בוא, אתה מחפש היגיון.
2: לא, לא, עזוב, עזוב, עזוב, מה, מעלה, מעלה עוד. כל מקום שהייתי, זה
1: משהו, גם במכבי. קודם כל, אנשים התייחסו אליי בחיפה.
0: וואלה, אני עברתי ממכבי להפועל, ולא התייחסו אליי ככה בהתחלה. לא התייחסו אליי הכי יפה, אבל לא ככה.
1: משחקים ראשונים, לא יש ככה. אמרון. מוקדמות ליגת האלופות, ניצחנו 4-0 במשחק הראשון בחוץ, בסינתטי, חזרנו לסמי עופר, פתחתי, אני רץ על הקו ושומע, כללות, שומע.
3: מה, מקביסט כזה, כאלה?
1: מקביסט, צהוב מסריח, כן.
0: לא מקביסט, כי הם מקבי, הם טוענים.
1: לא, לא, לא, הם כללות בכל המובנים, לא השאירו לי כללות.
0: אז אני...
3: כמה זמן לקחת?
1: אבל לא, לא צריך להכליל את כולם, אבל היה חלק, זה היה נשמע, זה ניכר.
3: כמה זמן עד שהרגשת שקיבלו?
0: ולא רק מאחורי השאר? קנדיל.
2: אתה יודע שזו שאלה, כי אני חושב...
1: אני לא יודע אם הוא הרגיש אף פעם שקיבלו. עוד לא עברתי שם, עוד לא הגעתי ל...
0: ואני, אתה יודע, היותר נורמטיביים של הקהל שלך.
1: כן, על הצעד כללות, אתה שומע, זה מפריע, זה
3: מעצבן. קנדיל,
1: עד עכשיו כן. צודק איתי.
0: לא הרגשתי שקיבלו אותי. תשמע, הייתי מכבי בתל אביב, אבא נגיל הזה, ריקודים, סמי עופר זה, אמרתי טוב, אבל לא ראיתי את עצמי כזה פיגור עכשיו שיעשו מזה כזה עניין. אתה יודע, יש שחקנים, זה עובר, זה עובר, סבבה, אני יכול להבין, אחי, את הדרמה. אני, מגן ימני, הייתי מכבי בתל אביב, הכל טוב, לא באתי להציל את המועדון. כאילו, באתי להיות מגן בסגל, הכל טוב. קרו לי את הפנים.
3: וואלה, ויש מחשבות אחרי חצי שנה, אתה אומר, בוא נאמר, הייתי צריך את הכאב ראש הזה עכשיו על הראש שלי, אני בא למשחק בקהל שלי.
0: אז מה עדיף? אז מה עדיף?
3: לא, כי אתה משחק נגד, שהקהל שלך קורא לך.
0: צד שני, מכבי חיפה, מועדון ענק, הציע לו, חוזה טוב לשנתיים, אחרי 3 שנים אליפות, יש מוקדמות ליגת אלופות, אם לא ייפול לליגה אירופית, אם לא ייפול לקונפרנס, משחק בקבוצה גדולה, קהל, סמי עופר 30,000. קהל.
3: לא משנה, כל האווירה מסביב.
0: הקהל, הקהל, הקהל, הקהל. הקהל יותר טוב אני, על הקהל הוא מדבר.
2: אנו ברור, אבל...
0: הוא לא מדבר על המועדון כמועדון יותר טוב אני.
3: הקלישה הכי גדולה...
1: אבל גם כן, התקשורת בחיפה...
0: למה? מכבי תל אביב לא מועדון טוב אני.
3: רגע,
0: מועדון פנני, מכבי תל אביב.
2: לא, פחות ממכבי חיפה.
0: בעיניי, אני לא מסכים איתך, אני לא שחקתי בחיפה, אבל אני...
2: אתה
0: תקשיב,
2: אתה... מכבי תל אביב יש הרבה יותר... מכבי חיפה קורה משהו?
0: הקהל. הקהל מאוד תובעני, ואתה מאוד בא איתו במגע. מכבי תל אביב מאז מיץ', אתה פחות בא במגע עם הקהל. אבל המועדון הוא מועדון תובעני.
2: כל מועדון שהוא גדול הוא תובעני. מכבי חיפה, אתה מרגיש יותר את הלחץ.
0: איתי, אני אגיד לך למה אתה לא יכול לעשות את ההשוואה. כי אתה במכבי תל אביב מאוד מאוד הצלחת, ובמכבי חיפה מאוד מאוד לא הצלחת.
2: נכון, זה בגלל זה.
0: בגלל זה החוויה שלך היא שונה
1: בתכלית. אתה חייב להבין שבתל אחי, הייתי נכנס דקה 80, למה לא פיינגוד, למה לא ראו, רק גומרים אותי, נכנס, טוב, שחק בעניינים. קוראים לי את הפנים, אחי. קראו אותי.
0: על כלום.
1: על כלום. על כלום.
2: תוציא, תוציא.
1: על כלום.
0: אתה יודע מה אמר לי את זה גם?
1: בסדר, מקבל את זה כבר.
0: גל אלברמן אמר לי את זה גם. אמר לי, תשמע, אתה משחק מכבי תל אביב, אתה חושב שאתה מרכז העולם. בתל אביב יש הרבה עניין.
1: שתבין גם.
0: יש הרבה עניין. אז מכבי תל אביב מעניינת, אבל לא כמו מכבי חיפה, שאתה בחיפה. כאילו, שום דבר לא מעניין חוץ מכבי חיפה. שום דבר, רק מכבי חיפה מעניינת בחיפה. אזור חיוג 0-4.
1: רגע, נכון. זה נכון.
3: אני אגיד לך, והוא יחזק את זה. אין בארץ, בתקשורת הספורט, תקשורת יותר משוגעת, מטורללת, ואני אומר את זה לטובה חוץ מרדיו חיפה. הם מ-12 בלייב, מנתחים את המשחק הכי זניח נגד הפועל חדרה. ועל זה הוא מדבר.
0: משוגעים.
3: הם משוגעים על בעלי דור חברים שלי, ואני אומר את זה, ודרך אגב,
0: אני עכשיו גם, אני עובד איתם ברדיו.
3: עכשיו, כולם... כולם שם סובייקטיבי.
2: מכבי חיפה זה הכל בשבילם.
3: כולם שם סובייקטיבי.
2: אנחנו צריכים לדבר על באר שבע, על ביתר, הם אומרים לך, רגע, באוזניה, בואו נעבור לחיפה.
3: עכשיו הם סובייקטיביים לגמרי, הם עוברים, אנחנו עוד מכבי חיפה. הם לא מסתירים את זה, זה לא ביקורת, אין פה ביקורת עניינית. יש פה ביקורת, יפרקו אותו.
1: אתה יודע, שתבין.
2: שאתה גם לא חלק.
1: לא, אם אתה תמשיך ככה, אני נותן מרפק. שחר פיבן עבר להפועל תל אביב? הוא היה במכבי תל אביב, היה שם בהפועל ירושלים. מחליק שירים, שם את הסרט. שון גולדברג בתקופה שלי במכבי חיפה. נתנו לו את הסרט קפטן, יום אחרי זה באו לאימון.
0: למה? כי הוא היה במכבי?
1: אתה לא יכול להיות קפטן יותר. למה? מאז הוא לא שם את הסרט.
0: למה אבל?
1: היית במכבי?

0: פתאום, זה היום מכבי תל אביב.
1: אוהדים באו אליו?
0: אוהדים באו לשון, אמרו לו, אתה לא יכול לשים...
2: אתה לא יכול לשים...
1: כאילו גדל, הוא היה מחלקת נוער כל
0: החיים. לא משנה, יש לו גדל, כן.
2: אה, זה קוקיות עם תעודה, אז אם ככה.
1: אוקיי, אני שואל לך שאלה.
2: הוא לא שחק, כן, לא הופעה בבוגרים של מכבי, אם אני לא טועה.
0: יש לו, יש לו, יש לו, יש לו, יש לו, יש לו הופעות בודדות, אבל...
1: יש לו קצת,
0: אבל בקרד מפורסם. באו לאימון,
1: אמרו לו...
2: קנדיל, אבל אני יכול לך משהו?
0: רגע, ואז הוא אמר לאלברמן, כאילו, ראה את הסיטואציה, אלברמן אמר לו, תקשיב, מה שתחליט, מה שתחליט, אני איתך, כאילו, זה יכול ליצור דרמה, ימשיך לשים את הסרט הזה, שון אמר לו, הכל טוב, לא מחפש בעיות.
2: שיודע, אבל שזה תסמינים של מועדון שכונה, תסלח לי, אני גם אגיד לך למה, כי מכבי תל אביב גם הייתה ככה לפני מיץ', והיום זה לא יכול לקרות מכבי תל אביב, וזה בעיניי הפער בין המועדונים, וזה למה מכבי תל אביב בעונה לא טובה. עושה עונה סבירה של גמר גביע ומקום שלוש כל הזמן ליד, ומכבי חיפה בעונה לא טובה, תראה איך נראית.
1: אז אני שואל
2: שלכם... זה בעיניי הפערים,
1: אז אני שואל שלכם כי הייתם שם. מכבי
0: תל אביב ראשונה עם לזיטיץ' שלוקחים אליפות לא רוצים, רק בלגן, רוצים לפטר אותו, שהם ראשונים.
1: אבל רגע, אתם הייתם בכפר גלים, איך המועדון נותן לדבר הזה לקרות, שבא, כמו שאמרת...
2: זה מה שאני אומר, זאת השאלה.
1: שאוהד בא, דופק לו בדלת, אומר, תפתח לי את החלון. הלו, זה מתחם האימונים, זה מסביב למתחם האימונים של מכבי חיפה.
3: לא, אבל זה לא, הוא סגור המתחם האימונים, זה יכול להיות בכניסה,
0: בדיוק שאתה מגיע.
1: איך יכול להיות שאוהד, עזוב, הוא דיבר סיפור
0: שוב. אתה לא יכול לצאת איתם ראש,
3: אבל... לא, הקופים הירוקים במכבי חיפה הם מאוד מאוד חזקים. אתה לא יכול לגמור אותם. אבל אני רוצה שתגיד לי, ההבדלים שאתה...
0: שומע, ברמה הזאת שהרגשתי שם, עזוב, אני לא רוצה, יש שיגידו, אולי הוא מגזים, זה... הרגשתי שהם מעלים פתאום תמונה שלי באינסטגרם וזה מאחרי אימון, אז יש תגובות לא טובות וזה, הרגשתי שלא לא מעלים אותי יותר, אולי, לא יודע, תמונות בודדות,
3: דבר,
0: לא
3: דבר
0: היו,
3: דבר
0: הם גם זה. לא היו מעלים אותי באינסטגרם שלא לחטוף.
1: שלא פרק אותך?
0: כן, לא אותי. את עצמה, מה אתם זה והם זה, אני לא אכפת לי, הגיבו, הגיבו, זה כאילו,
3: כל טוב. לא היו מעלים אותך.
0: לא היו מעלים אותי עכשיו, זה, אתה יודע,
1: פעם דיברת אליי, אמרת ליאנקה לפעם אחת, שמה, אני לא מרגיש בבית, או אני אוכל פה, למסה בזמנו.
0: החלפתי איתו שתי מילים כל השנתיים שלי שם.
1: ליאנקה.
0: כן. עוזי היה זהב, מה שצריך, אמר איציק עובדיה, גם הייתי גבר, אמר לי, כאילו, פתאום היה שלב שכבר הייתי רגל וחצי בחוץ, כאילו, מחוץ לחיפה, כאילו, לא הולך לשחק עד סוף העונה, נשאר שלושה חודשים, פתאום איציק עובדיה אומר לי, כאילו, יכול להיות שפיינגול נמכר, תכין את עצמך, פתאום הוא נמכר בשום מקום, חזרתי לעניינים,
1: אתה מופתע מה שמבוא השנה עם כל הבלגן וכל הזה, מופתע שאתה אומר, וואלה...
0: לא, לא, אני חושב, מאמן זר אין לו סיכוי להצליח מכבי חיפה, זה מה שאני חושב, אין לו סיכוי להצליח.
2: הוא לא יכול, לא יכול. אמרו את זה גם אז על מכבי תל אביב.
0: עזוב, זה משהו אחר, אבל ג'ורדי באו, זה היה משהו אחר, אחי. פה הם פתאום רוצים כי אין ישראלים בשוק, לא.
2: שמע, גם הביאו מאמן חסר ניסיון,
0: מאמן זר, מאמן זר למכבי חיפה לא יכול להצליח.
3: קרקע טובה, מכבי תל אביב יש קרקע, למה כל הצוות הוא זר כביכול, והוא מקבל ישר...
2: הבעלים זר, המנכ"ל זר.
0: והם גם אוכלים טרחות עם מאמנים מפה ועד הודעה, מדוניס ועד קסטייג' ואז בלובן.
1: ברור, ברור, ברור.
2: כן, אבל הם גם פגעו בהרבה מאמנים.
0: פגעו וגם לא פגעו.
2: נכון, בוא נגיד הם יותר פגעו מאשר לא פגעו. צריך להגיד את זה.
3: 50-50 יכול להיות אפשרו, לא?
2: זה גם יפה מאוד.
3: זה גם יפה מאוד.
2: להביא מאמן
3: לא, מהרגע שמיץ' הגיע לפה, זה כמה? יש לו שבע מ-13? שבע מ-13?
0: ברק בחר לקח שש ב-11 שנה, כולל בר שבע לקחו ארבע פעמים, שלוש עם ברק בחר ואחד עכשיו.
2: מקריית שמונה ועד איזה, זה או בחר או מכבי תל אביב.
1: אז יכול להיות שיש משהו בברק, שיודע לנהל את הגרשיים, את הקרקס הזה. אני אומר לך את האמת. ברק הרי הצלחה אדירה מכבי חיפה, עזוב את העונה הזאת. העונה הזאת הוא לא הצליח, גם שנה שבוע לא הצליח, אבל בגדול, בגדול, בגדול, הוא הצליח לנהל את כל הבלגן סביב מכבי חיפה. עובדתית.
0: שמצליחים, אז הוא הצליח לנהל והכל, שלא מצליחים,
2: אז הוא כבר לא משתלט. דיברנו על זה בפודקאסט. מכבי חיפה עשתה טעות אדירה שהיא פיתרה את גל אלברמן, אחרי הדרבי הזה. יגאל אלברמן גם יש לו חלק אדיר בהצלחה של מכבי חיפה בשלוש אליפויות האלה, ובליגת אלופות האלה שהם עשו. ומכבי חיפה עשתה טעות חמורה.
0: הם בבלגן, הם בבלגן.
2: ואני חושב שהיא משלמת על זה היום, אתה רואה?
0: יש שם אנשים טובים, חבל, הם בבלגן, אחי.
2: חנדי, אתה יודע מה זה לעשות?
0: תחשוב סברינה ושואו וכל אלה חוזרים.
2: ונאוול.
0: ותעשים סילבה קני וסדריק דון איפה.
2: ונאוול.
0: עזוב, בלי סוף.
2: תחשוב שמכבי חיפה עונה 120 מיליון שקל תקציב. לא תחרותיים בכלום.
1: לא.
2: כאילו, ההישג הכי גדול של מכבי חיפה עונה זה חצי גמר גביע המדינה, אתה קולט מה אני מדבר איתך? אין אירופה, עושים מחנה אימון ביולי. מכבי חיפה הגדולה 120 מיליון שקל תקציב.
0: מטורף.
2: זה מרגיש לי שזה מחליק.
3: מטורף.
0: יש להם פייר קורנו עם חוזה וצולב את דבוד. אחד הכי טובים שיחקתי איתו, כאילו כל המערים לי, קנדיל פייר קורנו או סבורית, אני כאילו, פייר מבחינתי הוא... טופ, הכי טוב שחקתי איתו.
2: יותר מסבו בהרבה?
0: לא בהרבה, אבל אני אוהב אותו יותר. שקט על הכדור, גם סבורית שקט על הכדור, אבל הוא היה בו משהו, לא משנה מה, משחקים פתאום, פלייאוף, יאנג בויז בתוך ה-16, עושה את הדברים האלה, כל אחד מעיף את הכדור, אתה לא משחק משחק. הוא היה כוכב על הכדור, משחרר מבין את הפוזר. ידעתי, נשבע לך, טלי, ידעתי ברגע שהוא נפצע, אמרו, פיינג זה, אמרתי, ברגע שהוא נפצע, ברק יודע את המשמעויות של זה, ברק מכור אליו, וזה בומבה רצינית בשבילו. בומבה רצינית. למרות שאתה יודע, אתה אומר, טוב, בסדר, כמה פערי רמות? לא. ברגע שיש פייר ובתאי, כל אחד בצד, זה שתי מגנים כבר בחסד, אחי. זה שתי מגנים ברמה.

0: תאי?
1: מאוד. באמת? שאל אותי למה. הוא לא יביא לך משהו יוצא דופן, הוא יהיה 6-7 תמיד, אבל...
0: עכשיו מדבר עכשיו על קורנו. זה לא הקטגוריה.
1: לא, הוא לא. זה לא הקטגוריה. הם יותר... בינוני. לא, לא, מסונגרן לא בטוח. מסונגרן לא בטוח.
0: סונגרן לא... סונגרן
1: בהתקפה היה בעייתי מאוד. סונגרון היה בהגנה מצוין. בהגנה היה מפלצת, שוודי אמיתי.
2: כן, זה גם תלוי הקבוצה שלך שאתה משחק איתה.
1: לא, אבל אם עכשיו אתה אומר לי להרכיב קבוצה לאליפות ואלה שני המגינים שלי, קניתי כאילו ב-30 משחקים, 28-29 משחק בהרכב לזר שבא ונותן עבודה ולא נפצע ולא זה, כולם פורסים.
0: דברתי
1: קצת. מגן טוב, טל. היה לי בהתחלה גם הייתי מוסס כושר גופני, טוב, שקט על הכדור, קשה לעבור אותו.
0: אבל שלישי לא תורם.
2: מעניין אותי מה אתה אומר על הנושא של מלמד במכבי חיפה, נגיד, שלא נותן לו לשחק עכשיו פתאום.
1: מה אתה שואל אותי, אם הייתם נותן לו לשחק?
2: כן.
0: לא, מה אתה חושב על זה?
2: מה אתה חושב? הוא צריך להיות חלוץ.
0: שמעלימים אותו כל פעם בכוח.
1: דבר. אני אוהב אותו, הוא שחק איתי הכל, הוא גולר, יש לו מעל 100 גולים, צריך לתת לו את הכבוד הראוי. אם אני בונה קבוצה מכבי חיפה, הוא לא יכול להיות חלוץ ראשון בחיים.
2: לא?
1: לא.
0: למה? אבל כאן...
1: כי כבר היום רק לתת גולים זה לא מספיק. איגור זלטנוביץ' אצל קוז'ו, חמש משחקים רצוף לא נותן גול, וממשיך, למה הוא מביא לו מעבר? אתה כבר לא יכול להגיד, אה, חלוץ זה התפקיד שלו. אני שומע אותם, אתה שומע אותם, בא לך לש... אתה לא יכול רק לתת גולים, זה לא עובד, אני מגן, אתה צריך לתקוף.
0: כמו יובנוביץ' כזה שהיה איתנו במכבי, שהוא יגיע למצב, הוא יעשה גול, אבל מחרב.
1: שיובנוביץ' של מכבי פחות.
0: פחות ממלמד?
1: פחות.
0: די,
1: פחות. כן, זה לא סתם, מאמנים בסוף, אתה מסכים איתי, מאמן רוצה להצליח בסוף.
0: ברור.
1: אז אם זה לא נותן לו, וזה לא נותן לו, וזה לא נותן לו, יש בעיה. טל, היום זה לא רק לתת גול, אם אני צריך שתרוויח לי במאבקי כדור ותלחץ ותעשה.
0: אני גם פעם הייתי בדעה של אני מעדיף חלוץ בסגנון של שכטר, של עומר דמרי, שייתן לי חצי גולים, ולא חלוץ בסגנון של יובנוביץ', מלמד,
2: וידע
0: קרטנסון.
2: אז אני במכבי תל אביב, קרטנסון שנתיים, נתן 14-15, אני באתי לשנתיים אחרי שהוא בדיוק עזב, נתתי 8-5, לא יודע כמה, שתי אליפויות, והוא לא זכה באליפות.
1: אבל זה מה ההבדל?
2: שהוא יותר עשיר?
1: שהוא מיליון יורו, אבל בסדר.
0: שהוא מיליון יורו לקח, ואתה 300.
1: ואתה טועם, יש לו 50 מספר בשנתיים, אתה שתי אליפות, לקחת והוא לא. הוא לא לקח שום אליפות, זה פסיך. עד היום הוא התקשר אליי.
2: כן,
1: אחרי זה נספר לך מה הוא רוצה לגבי.
0: יש לי תחושה שאני יודע מה.
3: אז בואו, דיברת על מכבי חיפה, ואז אתה, אוקיי, מתגלגל מגיע לבני יהודה, ליגה לאומית. הבית שלך, אפשר להגיד?
1: כן.
3: הבית שלך. אתה בא לעלות ליגה, ואני, תנסה להסביר לנו איך יכול להיות שמועדון גדול כזה, בקנה מידה של ליגה לאומית, לא מצליח שנה אחרי שנה לעלות ליגה. יש שם בעלים שמשקיע הרבה כסף.
0: ארגזים, מה זה?
3: מקצועי, אני שם את... בחירות של מאמנים, לדעתי היו עזויות, זה אני לא אסביר לך, אבל...
0: אני יכול להגיד לך מה?
3: למה זה לא עובד? למה בני יהודה תקועה בליגה לאומית?
0: למה בני יהודה לא בליגת העל עכשיו?
3: נו.
0: כי פתאום אתה אומר פרץ שאתם מחזורים לסוף.
3: מחזור אחד לסוף.
0: מחזור אחד לסוף העונה היא. זו הסיבה, בעיניי.
3: איך אתה מסביר
2: שמועדון כזה? יש הרבה סיבות.
3: מועדון כזה לא מסביר, אתה מתאפס, בוא, זה הבית שלך.
2: בוא תספר, מה איך שאתה רואה, נגיד, בני יהודה, לא רק בשנה שעכשיו הגעת, בשנים האחרונות, תסתכל על המועדון.
1: לא, אבל באופן כללי, אני בתחילת העונה הזאת, ידעתי שהולך להיות קשה, היה לי תחושה, אני אחרי איזה שבוע, שבועיים של אימונים, דיברתי לי שיחה עם אסאי, אמרתי לו, אסאי זה לא קבוצה לעלייה, וזה הוא גם היה מוסס, היינו צריכים להביא עוד שחקן, עוד שחקן, בסוף כבר הביאו אותו, הם התלבטו בין ארד בר לרוחנה, בסוף החליטו שהם מביאים את שניהם, כי ראו שלא התחלנו אותו, וזה לא סיפק את הסחורה. היה בלגן, אבל בסוף, זה מועדון
2: לחוץ?
1: שיש לו לחץ אטומי.
2: באמת?
1: אטומי. שומע, מה? קודם כל, אתה בשכונת התקווה, אין לך לאן לברוח. אתה יוצא, אתה נתקע על אוהדים, חכים
0: ובשיגעון.
1: והתחלנו גם לא טוב. תקשיב איך התחילה לו העונה, מסק, אהב לי הלב עליו, למה? רק פציעות, רק אדומים. אנשים
2: מחזור קיבלו... ראשון, החמיצו פנדל
1: דקה 90. היינו מחזור 15 עם 5 אדומים, כבר משהו כזה. 5 אדומים ושחקני הגנה. כל רגע מקבלים, שולטים בקצב, בום, אדום מפסידים. מחזור ראשון,
0: כאילו
1: פנדל דקה 90 מחמיצים.
0: כאילו כתוב.
1: כן, הכל הולך הפוך, הכל הולך הפוך.
2: מה צריך לעשות בני יהודה?
3: אבל זה לא שנה, רגע שנייה, זה לא שנה.
2: זה בדיוק
3: שמה שנה. זה עוד שנה, ועוד שנה, ועוד שנה.
1: זהו, אז מה שלא הייתי שם, לא יודע, אבל תשמע, אני רואה שהמועדון לחוץ, לא, לא, אתה יודע, בהתחלה, בשנה הזאת, אני לא, לא יודע. לא הייתי שם גם בכל התחילת עונה. בנו, כנראה סגל לא מספיק טוב.
3: אני חשבתי שחזור לתקווה, אף אחד לא יצא משם נקודות.
1: לחץ של החיים. זה מתה התקווה מאוד.
3: למה?
1: מתה, כי זה מלחיץ. התקווה זה מקום מלחיץ. צריך לבוא אנשים, באים שחקנים שעשו עונות טובות בליגה לאומית, אבל פתאום באים, ויש את הקהל של בני יהודה, ואתה צריך לתת גול. אתה יכול גם בקונסטלציה מסוימת מדקה 28, ב-0-0, קבל בוז. ועוד לא התחילה העונה, 3 משחקים.
3: הבעלות הזאת של אלי רנובל לצורך העניין, יכולה להחזיר את בני יהודה? עזוב את הכסף הגדול, כסף שופכים, עזוב את הבניית של קבוצה.
1: יש לו רצון מטורף, כאילו, בטירוף. אני אראה לך, כאילו, אני מקווה, שני הצדדים רוצים שאני אמשיך שם שנה הבאה בתפקיד מקצועי. אני, בטירוף, אני מאמין שאלי, כאילו, שנה הבאה, אני לא רוצה מעכשיו לשים עליו לחץ, אבל אם הוא, אני רואה אותו שהוא עושה את זה. אני לא יודע מה יבנו ריינה, אני לא יודע מה יבנה...
3: אתה מבעיה.
1: אשדוד.
3: אתה מבעיה, כי אשדוד שיורדת ליגה לאומית, משקיעה.
0: אשדוד יעלה ליגה. אשדוד במכבי פתח תקווה.
1: גם אמרו לי בני יהודה יעלה הכל, בסדר.
0: במכבי פתח תקווה 4 פעמים.
1: אתה לא יכול לדעת לאן עונה מתפתחת, אין להם שם בסיס טוב לאשדוד.

0: אם תסתכל, הם צריכים להביא איזה 15 שחקן.
1: זה לא כמו העונה שלה, מיכאל אופנה וניב זריאן וגדי קינדה.
2: אין בעיה, אבל הקבוצה הזאת יש לה את היכולת, גם הכלכלית, לג'קי יש את היכולת, תקשיב, ליגה לאומית לעלות זה כסף, אוקיי, וניהול של שנים. זה מה שנופל ללירה נובד, אוקיי? כי הוא די חדש בזה.
0: אבל הוא ממנה אנשים תותחים
2: שהיו... אין בעיה, אתה רואה את אבי לוזון ארבע פעמים יורד ליגה?
3: רגע, אני מקשיב. מה זה תותחים? סליחה. מסאי הגיע בתקופה לא טובה. נכשל כישלון גדול מאוד בפועל תל אביב.
2: כן, אבל הגיע אחרי מכבי חיפה ואחרי זה...
3: בסדר, אבל מכבי חיפה... לא אוהב שאני מזלזל חס וחלילה, ואתה רואה, הוא מצליח בהפועל רמת גן והגיע בתקופה לא טובה.
0: הלך לו הפוך רציני למסע. מאור
3: בורג, אני לא מכיר אותו באופן אישי. עובדתית, להיות מנהל מקצועי, בוא, יושב פה בן אדם שהיה מנהל מקצועי, וזה קשה, זה לא עבודה קלה, זה לא...
2: שמות.
3: אז אתה צריך לשים את המפתחות שלך בידיים של אנשים.
2: שמות על גבול הסיוט.
3: הסיוט זה קשה. זה קשה.
2: אני וקנדי לא לנו שיחה על זה השבוע.
3: אז תחשוב, יכול להיות שמינה אנשים לא טובים, עכשיו נתת פה סקופון קטן, שאתה הולך לצוות המקצועי, לא שואל אותך באיזה תפקיד, או שתגיד לנו באיזה תפקיד.
0: לא, אני עדיין לא יודע, אמרנו שנגמר העונה, נשב כאילו, נראה מה, אבל אני אהיה בצוות, אני מאמין שאני אהיה בצוות המקצועי.
1: אני נדפוק פה את זה, כנראה מאמן שוערים.
0: לא, יש את עמי גניש, תן לו כבוד.
1: עמי גניש מנהל קבוצה.
2: רגע, עמי גניש הוא... אני עוד לא ראה, איתי...
0: הוא מחשב מאמן שוערים.
2: איתי, אתה ראית מנהל מקצועי?
0: התרגילים, הכל דופק.
1: לא, לא, לא, רגע, תעצור.
2: איתי, אתה ראית פעם מאמן שוערים? עמי גניש
1: הוא גם מאמן שוערים וגם מנהל קבוצה? תעצור.
0: עכשיו...
1: רגע, אל תדליק אותי.
0: רגע, שנייה. דבר. הוא סגר פינר. סגר פינה עכשיו להיות מאמן שוערים, כי פיתרו את המאמן שוערים, שנה הבאה הוא לא יהיה גם וגם, אין כזה דבר.
2: העונה הוא היה גם וגם?
0: אני יודע, זה לא סגור, אני יודע שהוא אמור להיות.
1: מאמן שוערים ומנהל קבוצה?
0: לא, רק מאמן שוערים. ואני אפתיע אותך?
1: אחלה מגניש, יש מקצוע טוב.
2: איתה, יחידי בעולם.
0: בכלל מפתיע אותי, גם על אלי לוי, חשבתי, אלי דמוד, באתי, טקטיקן ולא פרייר, ואתה יכול לעשות מה שאתה רוצה במשמעת הזה. והוא מזכיר לי באיזשהו מקום את ולדה. הוא גבוה, הוא בא, יש לו קריזמה, אתה לא יכול, אין לו לשחק איתו משחקים, הוא ייצב את המועדון.
2: אתה רוצה סיפור ענק עליי ועל אלי לוי? אלי לוי משחק בלם בפור רמת גן, אני עולה לבוגרים, משחק בווינטר, אני מופעות ראשונות שלי בבוגרים.
0: הפק לקרחת?
2: לא, אתה יודע, משחקנו 5-3-2, אני ועומר דמרי, שני חלוצים. טוב, קבל מהמגן, אתה יודע, כדור כזה לקו, נוגע לפניו, אתה יודע, מנגב אותו, הוא היה מבוגר, אני ילד מהיר כמו הרוח. טוב. מוציא רוחב, פגע במישהו קרן, הולכים לקרן, הוא בא אליי מאחורה ככה, אמא שלי כאן, תופסתי ככה באוזן, אומר לי, ילד, אומרים עליך שאתה הולך להיות שחקן גדול, אבל פעם הבאה אני שובר לך את הרגל ל-14, קבל אדום, אבל אתה גמרת כדורגל, לא להתקרב אליי,
0: אלי,
2: בוא, הרג לי את המשחק, אתה יודע איזה מפחיד הוא היה שהוא אמר לי את זה? הרג לי את המשחק, לא לגעתי בכדור.
0: זה זדה, זה אלי.
2: אמר לי, ילד, אומרים שאתה הולך להיות שחקן, חבל לשבור לך את הרגל ל-14, אתה שמעת פעם משפט כזה איתי?
1: אני לא יודע, אני קודם מבקש חינוך ישר.
2: לא, לא באתי לכדור יותר, הרג אותי, זהו.
3: מעניין, מה אתה עושה עכשיו? זהו, אתה לא נוגע בו, לא מתקרב אליו.
2: לא, נגעתי בכדור, אבל שראיתי שהוא לא ברדיוס שלי.
1: אלי, רגע,
2: נגיד... אמר לי, אין לי מה להפסיד, אני בסוף הקריירה.
1: הרגע הכי קשה בקריירה שלך, נגיד? עזוב, כבר שאלית, נגיד ביפו, כל המעברים שהיית, שהתחלת ברצפה, מי למטה?
0: שהייתי ביפו, הייתי ככה קרוב לפרוש, ככה. כי הייתי בליגה א', ומשחק בפוצ'יבולי, והמשחקים היו בימי שישי, והליגה של הפוצ'יבולי הייתה בימי שישי, והיו רואים אותי פתאום לא בא, כן, והיו אומרים לי, מה, עזוב, מה, ליגה א', ותפרוש, וזה. כאילו, כבר הייתי אחד לפני.
1: מאמן שאתה חייב לו הכי הרבה, נגיד...
2: ולעד, מה?
1: לא, עזוב לעד, ולעד הזה כבר בגיל יותר מוכן, אני מדבר בגיל צעיר יותר. אפילו מחלקת נוער, משהו שאתה אומר, בוא נחל.
2: רז פה טוען שאם לא הוא, אתה פרשת כבר.
0: יוסי.
1: יוסי
0: אבוקסיס.
1: יוסי משמעות.
0: הוא נתן לי תופעת בכורה שהיה איציק עזוז ועוז רלי, והוא זרק אותי בסמי אופר, 30,000 עם חן עזרא יוסי בני אונה לירנת הר, כל המפלצות, 3-0 ניצחנו בני אודה, ומאז...
2: מפלצות הם לא עשו פלאוף.
1: מחזור פתיחה.
0: על הנייר, משחק ראשון.
3: 3-0. אני הייתי. מחזור פתיחה 3-0 זה בני אודה.
1: הוכניס אותי, רוני.
3: הצגה של פדרו.
1: דקה 85.
0: פדרו בוזגלו.
3: בוזגלו.
0: דובאי. אם אני לא טועה.
3: איי, גדול.
1: תראי דובאי. הוא גר בדובאי?
0: עד היום, איתי, הוא לא יכול ללכת. תראי דובאי, הוא בא אלינו, והוא לא יכול להרים רגל מעל דף.
1: די.
0: תראי דובאי, לא קטע, הוא בא מההתחלה, שהוא אומר, מעכשיו אני רק הולך. הוא רק הולך באימונים. טכני על הכדור וזה. אחי, הגיע אלינו, אמרנו, מה קורה פה? כאילו, וזה, אמרנו, הוא לא יכול לרוץ. אתה רואה שהבן אדם לא יכול לרוץ, בסוף הסגול.
1: אני רוצה לשאול אותך עכשיו, נגיד, השחקנים שהיית איתם. שחקן, נגיד, הכי טוב ששיחקת איתו.
0: אכלת לי איזה שאלון.
1: נו, שחקן הכי טוב. לא, אני שאלתך, בוא.
0: מה זה הכי טוב? תשמע, יש ערן, יש ליאור. ליאור הפתיע אותי של החיים, ליאור כוכב כדורגל חריג, לא חשבתי, לא דמיינתי.
3: רפאל עוד
0: דרך. כן, ליאור רפאל, אמרתי, הוא בא בגיל 37, כאילו, מה יבוא כבר? וציורים, איתי, וציורים.
1: דיה סבא, עומר אצילי, נגיד.
0: דיה סבא, עומר אצילי, אבל אם היית אומר לי עכשיו אחד, אתה עכשיו מרכיב קבוצה אחד שישחק איתך, הייתי בוחר רק...
2: שבע.
0: לא.
3: שרי.
1: סבא.
0: לא.
3: שרי?
0: דיה, אילוי.
1: דור מיכה. הוא מכור לדור מיכה.
0: כל הזמן היה נותן לי אוקי אסיס.
3: עוד דקה, אני שם באולפן צעיף של דור מיכה, זה מדבר דור מיכה.
2: לא, אתה מבין, לא, אחר כך יגידו, זה, הנה, כל מה שאני צועק, אתה...

0: לא, לא, לא, אני אסביר לך.
1: כי אתה פרשן של חברים.
2: אתה מקבל הלכה למעשה.
0: אוקי אסיס, שנותנים את הפרשן, הוא כל הזמן הייתי עושה תנועה לעומק, וכל הזמן הוא מדביק לי את הכדור. הוא עשה אותי גדול. אתה יודע, אני אראה לך כדורים שהוא נותן לי רק לתת פס, ואתה עושה בישול. הייתי עושה תנועה לעומק, כל פעם הוא שם לי את הכדור על הרגל, אחי,
1: גם עכשיו אתה רואה אותו משחק, אתה אומר למה הוא לא משחק יותר, איך זה יכול להיות?
0: חייב, זה אין פה שאלה, לא מובן, לא מובן לי. לא מובן לי.
2: אז כאילו, שלא יתבלבל טיפה, בזה שהוא אמר לי את זה, אז כאילו אני לא יכול לדבר על מיכה. בגלל ההתנהלות עם מיכה, משמעותי מאוד שהם לא עשו אליפות. בגלל ההתנהלות, שכאילו החליטו להעלים אותו, עכשיו מעלים אותו.
0: למה?
2: כי אין לו רגליים. כי את זה? אין לו רגליים. אין לו רגליים.
3: אז מה, יש לו ידיים?
2: כן, לא, יש לו רק ידיים. הוא משחק על הידיים, הוא רץ על הידיים. אין לו רגליים, כאילו הוא לא רץ.
0: זה נהיה קוד חדש בכדורגל.
2: לא, עכשיו משחק פלייאוף. כל הכבוד לאדון זיו בן שימו, למתוק, הנסיך, הנחמד, שהוא גם אחלה שחקן.
0: אחלה שחקן ואחלה ילד.
2: הוא פרוספקט נדיר והוא יהיה שחקן ליגה.
0: לא יכול, לא יכול.
2: אין לך ניסיון במעמדים האלה. והוא סחוט. למה הוציא את הצילי? למה הוציא את הצילי בסמי עופר? למה? מרומס, נכון? יש עומס. שחקן היחידי באמצע שלך שהוא פרש בספסל זה מיכה. מיכה לא משחק דקה, זיו בן שימו, 90 דקות. מיכה לא נכנס אפילו חילוף דקה 80. על זה הם לא לקחו אליפות. זה הכל.
0: זה משגע אותי. עכשיו לא תגיד לי, זה באמצע עונה, היה אירופה, היה זה שתי משחקים, האמא של אמני.
2: שומע?
0: האמא של אמני, איך אתה לא מכניס את מיכה? אני משתגע, בכדור אחד יכול לסגור.
2: ועובדה, והלכה למעשה עובדה, השחקנים האלה קרסו. אגב, אני גם לא כזה מאשים את השחקנים האלה, כי היה עומס מטורף. קרסו. אז אתה מצד אחד אומר, אני עושה רוטציות עם ירדן כהן ואצילי בסמי, כי אנשים זכותים. מצד שני, השחקן היחידי שלך שהוא פרש בספסל, אתה לא נותן לו כמעט דקה במשחקים, אתה לא נותן לו דקה במשחקים המחרים שעשית נקודה משש נגד באר שבע ונגד מכבי חיפה.
0: יכול להיות שהם כאילו כבר רוצים כאילו לראות, אני לא יודע. שהם חשבו שהוא לא יכול לעזור להם במעבר, עזוב שנקודתית בטוח הוא יכול לעזור להם, אבל יכול להיות שהם חושבים, הם הביאו מוצ'ה, הביאו אורקו, זה, הם את ה-50-50 מתחילים מהיום,
2: רוצים לראות איך
0: הוא... רגע, הם רוצים לראות את הגישה שלו, איך הוא מתנהל מהספסל, איך הוא עולה, אם הוא פרצופים, לא פרצופים.
2: תגיד, זה הזמן לבדוק גישה?
0: אמרתי, זה בלי קשר לזה. בלי קשר לזה.
2: אוקיי, זה לא הזמן לבדוק גישה, אתה רוצה לעשות אליפות, ופה הם עשו טעות מכרעת, כי אתה לא יכול להחזיק את המקל בשתי הקצוות ולהגיד מצד אחד יש אליפות, אצילי לא משחק, מצד שני השחקן היחידי שלך שפרש בספסל, במשחקים הכי משמעותיים של העונה אתה לא נותן לו דקה.
0: זה גם שגע אותי,
2: ואנחנו יודעים, אתה יודע, והוא יודע, ואני יודע, כמה ברק מחזיק ממיכה. אז משהו פה לא מריח לי. אמרתי את זה בפוד הקודם, ואני אגיד לך את זה עוד פעם. משהו פה לא מריח לי. מה, תחץ לו על היד, אבל לפחות שאני לא אראה.
3: רגע, אז מה אתה רוצה להגיד פה?
2: אני אגיד לך מה אני רוצה להגיד. אני אגיד לך מה אני רוצה להגיד.
3: אל תגיד לי...
2: שאני חושב שאלמוג פחות מעריך את מיכה כבר, בגלל התירוץ הזה
3: של... ולברק אין את הכוח להגיד לו אני אשתמש במיכה?
2: שאין לו רגליים, ולא, זה לא אין שכוח, כי בסוף...
3: מה זאת אומרת?
2: אני אגיד לך,
3: אתה רוצה... יכול להגיד לו לא רגליים,
2: אתה רוצה לדבר במקומי? דבר, דבר, ויש דברים שאלמוג אומר את דעתו לברק, יש דברים שברק מתיישר אליו. ובפלייאוף הזה, הוא התיישר אליו בנושא של מיכה, וזה עלה לו בצלחת. איך אני? זו דעתי.
3: אז אני חושב שברק פה נפל, לכאורה.
2: לכאורה.
3: לכאורה.
0: לכאורה.
3: תן לנו איזה רגע, עוד סיפור, איזה משהו, תן לנו איזה משהו.
1: בבקשים מני, שומעים אותנו ושולחים לי הודעות, כל החברים שלך, כל המדליפים וזה. ביקשו את הסיפור הכי הזוי שהיה לך בכדורגל. הכי הזוי. ازوي تو بس
2: لا سيبرت السيפורين امراك ما هيت السيפורين امراك يميفيتش نجمع
1: رجاء دقيقه ثانيه انا ما قلت السيפורين امراك سيبرتهم اوتو كوبا ماي ام ام نيو كبر ملبلين تشما تو
0: هو لو زبال ما هو زاد ايش ليام
1: تو دقيقه تو لو ده
2: زاد راديو وبوديم ودونيوت انا لو ده ما سيبرتي بالو سيبرتي
0: السيפור ازوي ما سيפור ازوي
2: سيبرت السيפור شال بمخنه ايمون شنسنا وعصرتنا المشترى
0: ما
2: انت لا زوخر
0: لا
2: שנסענו במחנה אימון, עברנו מדינה, היינו על הגבול של המדינות.
0: בדיסלדורף, לא? היה שם איזה משהו.
2: פצר אותנו השוטר.
0: לא יודע, סיפור מלא.
3: סיפור, משהו.
2: דרכונים, במונית.
0: רגע, תן לי.
3: יש לך מלא, מה?
0: לא, היה לי סיפורים עם ולד, אבל לא יודע כמה הוא מצחיק, אבל רק להבין את הדמות, הכנסתי אליו עם יואב לחדר הלבשה, 13-14 משחקים לו בסגל, הכנסתי אליו, אמרתי לו, ולדה, פליז. אני רוצה להיות חלק מהסגל, בוכה. אמרתי לו, הוא אהב אותי, אתה יודע שרק אני הייתי מצחיק אותו.
3: אני גדם בקשום. אני נכון, נגיד, אני מצחיק מאמנים, אני וולדה, חוץ מביום האחרון, שזכינו אליפות, זרק לי איזה הערה וצחקתי, אני אומר לך, שנתיים, לא צוחק איתו מילה. הוא היחיד, הוא היה נותן לו יציאות פתאום, כולם עליו.
0: פתאום עכשיו התחיל, יש
1: הסיפור. לא ראיתו בחייך בחיים.
3: הוא רק הוא המחדים, הוא אומר לו, קנדיל.
0: היה לי איתו מלא קטעים, גם עם פטריק, שקמתי פתאום להסביר לו על הלוח, אתה זוכר?
2: וואו, איזה יום
0: מדהים. חילפתי את השיגעון כבר.
2: וואו, איך נעמדת ואמרת לו, אנחנו פתוחים, ואתה קוראים את הכדור,
0: ואמרתי
2: את הכדור, אנחנו פתוחים, לא יכולים
0: לדעת. הייתי בשיגעון, אבל הרגשתי שאנחנו חשופים כל הזמן איתו עם פטריק, ואז הוא אומר, מה אתם חושבים, מה אתם זה, וזה.
2: גם פטריק

0: מאוס, לא צוחק בכלום, וקנדי על הזה, ובוכה.
1: באמצע השפה קמתי, אמרתי לו, תראה, פה אנחנו פתוחים, זה צריך להיות פה, זה צריך, התחלתי עם הטוש, זה צריך להיות פה, זה פה.
0: עם הטוש על הטלוויזיה.
1: כן.
2: בשיגעון
1: עליו. סיפור עם ולדה, גם 13-14 משחקים לא בסגל, נכנס לפסיכה, אמר לו, אני רוצה להיות חלק, בבקשה, אני רוצה להיות חלק. הוא אומר לי, תקשיב, אתה יודע שאני מקצועי, אני עושה מה שטוב לקבוצה וזה, ואז בתקופה יהיה 18 שחקנים רק בסגל. ועם איביץ' 18 זה סיפור, מהפתרה, אי אפשר, אתה לא יכול להיות בסגל, כי אם אתה מפסיד אימון, אנשים עולים פציעות, כדורים, תפסיד אימון.
3: אם אתה מפסיד ארוחת בוקר, אתה לא בסגל.
1: נכנסתי לה ואמרתי, לא, זה לא סיפור עכשיו זה, אבל נכנסתי לה ואמרתי לו, ולדה, פליז, I want to be part of the... שיגעתי אותו, הוא אמר לי, בסוף הסתיים השיחה, ואני בוכה, כאילו, ויואב מתרגם אותי וזה. יואב, אם היה יכול, הוא אמר לי, יואב היה כאילו לחוץ, גם בוולדה. יושב ככה, מתרגם אותי, מדבר, יואב. מגיעים לסמי עופר, הוא הזמין אותי אחרי השיחה. מגיעים לסמי עופר, הוא מזמין אותי שחקן 19, נכנס לחדר בשם, אומר לי, קנדיל, you stay out today. ועולה, עולה ליציאה, יושב לה דידן גלאזר בצהובים, יושב לה דידן גלאזר, אני בטלפון, פתאום הוא צועק גלאזר מאחורה, יש, יש, אני מסתכל, אני אומר, אני רואה שרלדש נתן גול. עכשיו, אתה יודע שהוא לא נתן גול בקריירה. אבא שלי שולח לי הכל מת השם, אבא שלי שולח לי הכל מת השם, וגלאזר אומר לי, וואי, סליחה, קנדיל, לא ראיתי שאתה פה, וזה, אמרתי לו, הכל טוב, מה קרה? פסלו את הגול. פסלו את הגול. אמרתי, גול ראשון בקריירה עליי?
0: על הראש שלי.
1: בחיפה, עשיתי את כל הדרך כבר במלון, הכל עליי, גול בכורה.
0: אתה רוצה נתון?
3: נו.
0: טופ 3 מצחיקים בקריירה שלי?
3: כן.
0: אוקיי? יושבים פה 2.
3: וואלה.
1: שיחקתי איזה מחמאה בשבילי. איתי זה...
0: טופ 3, מה?
3: קנדיל זה גדול, קנדיל.
0: רק אתה, הם יודעים? רציתי
3: שם. לא, הוא יודע.
4: הוא זרק לי פעם, צריך להביא אותו.
3: קנדיל בחדר הלבשה זה לא רק... זה הכל. מה זה שחקן חדר הלבשה? אני כל הזמן שומע את
0: זה. שומע, אתה חדר הלבשה?
3: אני פרש בגיל 14. אתה רוצה שהוא יהיה בחדר?
0: רק אותו אתה שומע. עכשיו, לא, אם איתי לא נמצא. אם איתי נמצא, אתה שומע את שניהם.
3: אחרי
0: הפסדים?
3: רק הם, רק הם. אחרי
0: הפסדים?
3: הכל, יושבים אחרי משחקים בסיפורים. בכל רגע נתון, שאתה מוציא אותו אחרי ההפסד, כאילו שאתה לא מצליח להרים את עצמך, מי שמרים אותך, זה רק מי שחי איתך. אתה לא יכול עכשיו, זה רק מי שהיה...
1: יושבים, חוזרים למתחם מבאר שבע, סטנדו מההפסדנו, מגיעים לקריית שלום, יושבים עם ארמרה וזה, וזה, היה משחק נגד באר שבע, דקה, לא יודע, דקה 70, מוציאו אותי, חירבתי את המשחק. מגיעים לאוטובוס, אני בדיכאון, טלפונים, הודעות זה, מה היית? אומר לי, פה קנדיל, היית טוב היום. עכשיו, כאילו, עוד לא נכנסנו לאוטובוס.
0: עכשיו, במכבי תל אביב כל משחק חוץ זה אירוע, אתה מרגיש כאילו אחרי סופש בחוץ. אתה מגיע, סתם יש לך משחק בסמי עופר, אתה מגיע 9:30 למתחם, יש ארוחת בוקר, יש אימון מעוררות, יש אספה, צריך לנסוע נסיעה, מגיעים חזרה, אתה יודע, אתה במלון. מגיעים בלילה, אתה זוכר, היינו חוזרים מסמי עופר? מגיעים בלילה, 12 בלילה, ניצחון, הפסד, לא משנה. לא היינו מפסידים שם הרבה. אבל מגיעים, יושבים, אנחנו עוד יושבים בחדר הלבשה עד איזה 2-3. יושבים ככה בחדר הלבשה, סתם בבלים את המוח אחד לשני, כאילו לא היינו כל היום ביחד. תבין, כאילו אתה חוזרים ב-4 בבוקר, אשתי אומרת לי, מה חזרת ב-4 בבוקר? אני אומר, וואלה, ישבנו בחדר הלבשה כמו מסכנים, 3 שעות.
1: בשיחות.
0: יושבים, מדברים, שותים בירה.
3: תודה, אני רוצה, רגע, אני רוצה לשאול אותך רגע, לפני שתכף אנחנו מסיים. מה מכבי חיפה צריכה לעשות כדי באמת לחזור למסלול שלה? אם זה מלמד,
0: תגיד, בתור מה אתה שואל אותו?
1: בתור דעתי אישית, בסדר, אני אקבל את זה.
0: אין בעיה, הוא 3 שנים לא שם, שחק שם 2.
3: לא משנה, דיברנו על מכבי תל אביב, כי מכבי חיפה, הוא מכיר את המועדון, את השחקנים שהוא היה שם, איזה שינויים צריך לעשות? אתה מדבר על שחקנים, מי?
1: קודם כל, להשאיר את טלי מוחמד. מלמד לא יכול להיות חלוץ ראשון, חלוץ שני. אני לא מתחבר, תשמע, בסוף בסוף זה אני, יש כאלה עכשיו, אבו יגיד לך, שומע, הוא נותן 20 גול בעונה, אני אגיד לך, אני לא רוצה, אם הוא לא מרוויח לי כדורים ועובד ותנות לעומק, אני לא חיים חלוצים כאלה. לא חיים חלוצים.
0: אתה מחזיק מבלעד, הבלעד, גם
1: אליו צריך לסלום. והוא יכול להיות שהוא חלוץ טוב, אבל אני חושב, מכבי חיפה בשביל לרוץ לאליפות, צריכה
3: להבין... סטיוארט, אתה עובד מלמד?
1: סטיוארט, אם אני עושה איתו רק שיחת זום, אני לא מביא אותו. רק בשיחת זום, אני אומר לו, תנקיו, וזה, אחי, אי אפשר, אי אפשר, יש גבול. אתה רואה אותו עולה למגרש, אתה רואה את האנרגיות. ואני בטוח שברק מת להתפוצץ על העולם, כאילו, אני בטוח שהוא גם לא יכול, אבל אין לו ברירה, הוא צריך לסיים את העונה.
0: אתה יודע שהוא עדיין מוערך.
1: מה אתה חושב שהוא רוצה את הסטיוארט לשחק?
0: עדיין מוערך מאוד.
1: הוא רואה את השפת גוף, מה אתה חושב, הוא פראייר, רואה את השפת גוף, אין לו ברירה.
0: עדיין מוערך מאוד סטיוארט על ידי הצוות המקצועי. לא, לא, לא ברק, למעלה. מוערך מאוד.
1: מוערך מאוד?
0: כן.
1: אתה רואה את השפת גוף? אתה רואה את האנרגיות?
0: כן, אני יודע, ליאור הביא אותו.
1: ברגע שהוא נכנס לך למגרש מהחילוף,
3: סק, היית מעריך לו חוזה? סק, מעריך לו חוזה?
1: הראשון, לא אגיד הראשון שמשחרר, אבל סק, דחוף, דחוף.
0: סיים, די.
3: כן?
1: כן, מספיק. גם האנרגיות, גם הזה, כאילו, הכל טוב. תשמע, היה את הקטע, הוא עבר אירוע טרגי. אז אתה יכול להכיל ולהכיל ולהכיל ולהכיל. אין יותר טרגי.
0: אין יותר טרגי.
1: אבל אתה יכול להכיל להכיל. בסוף בסוף צריך לשפוט אותו מקצועית. אחי, הוא לא היה טוב, הוא ים משחקים גם בתקופה עם SI, שהוא חזר ושימיץ' שיחק, ואחרי זה סק חזר להגנה. לא היינו טובים, לא היינו טובים.

0: באנרגיות הוא כבר לא היה פה, הוא לא מתאים.
1: ברק וליאור הם אלה שיכולים לקחת מכבי חיפה למקום יותר טוב?
0: אין על זה גרנטי, אבל נותן להם עוד הזדמנות, כי אין כלום בשוק, מה יש בשוק? עוד פעם יצאו להרפתקאות של זרים, אתה רואה מה מביאים לפה. קשה, מאמן בחסד, זה מאמנים שכבר מיליון יורו, קשה, אתה מביא צוות, אחי.
2: קנדיל, אתה רואה את מכבי חיפה עונה הבאה רצה לאליפות?
0: לא.
2: בשום קונסטלציה.
3: אתה רואה את מכבי תל אביב רצה לאליפות?
0: מכבי תל אביב, כן, כן, אבל הם צריכים לעשות הרבה, הם יעשו הרבה שינויים, אבל את מכבי חיפה מרגיש שייקח לליאור עוד שנה לבנות. אבל בתחושות של ליאור שבא בחדר כושר חדש וזה, ליאור יש לו את זה, יש לו את זה.
3: עוד שנה לבנות, השאלה היא...
0: עוד שנה מינימום חיפה. אבל אתה מבין שזה לא גם הרבה בגללו, אחי. לא, לא, איתה, יש לו חלק עצום, יש לכולם חלק.
3: לא, אני לא מפיל עליו חלק,
0: יש לכולם,
2: לא הכל, אבל חלק, אם אתה מנהל מקצועי, אז יש עליך, אשמה.
0: חד משמעי, אבל אני לא יודע כמה החלטות היו נקיות. כאילו, רק שלו, סליחה.
3: מתכנסים לגדי סיום, וזרקת איזה משהו שבאמת צריך לשאול, על גדי.
0: לא, אז אני אומר, הם דיברו על משהו, היינו, כאילו, זו התקופה שהייתי, כאילו, אח שלו. הכי קרוב, דווקא בתקופה, בשלושה חודשים האלה, היינו הכי קרובים שיש, כי אני גר בתל אביב, והם גרים בחיפה, הוא גיא גר בחיפה, והיינו כל הזמן יושבים, אחרי משחקים, הייתי נשאר לישון שם, כי היה אימון בוקר. הייתי נשאר ויושבים ומדברים, כאילו, דווקא בתקופה הזאת היינו הכי קרובים, כאילו, אתה יודע...
3: איך זה התחיל, נגיד, אתה...
0: תשמע, לא יודע, כאילו, אני יודע שהיה לו, לא יודע, אתה יודע, מה אפשר לדבר, מה לא, אבל כאילו, אני יודע שהתחיל קצת כאבי בטן, היה לו קצת כאבים בפנים, והוא כזה, גדי, אתה יודע, הוא תמיד חברו אותי, זה לא יתרחס לזה, כאילו, כן, סבבה, הכל טוב, לקח עד ושתיים, עבר לו כאבים, פה, שם, המשיך, ואז היה איזה ארוחה משפחתית או משהו וזה, ואז הוא אמר לי, שתוק עכשיו לבית חולים, כאילו, אני כבר לא יכול לזוז, כואבת לי הבטן. ואז משם, והכי גבר שיש, והכל, ואין לו על המדף אצלו. כל מה שאתה אומר, כן, עכשיו הוא קנה חולצה של לואי ויטון, חדשה, עלה לו, זה כמו זה, 2,000 שקל, אני אומר לו, אוי, איזה חולצה גדי, הוא אומר לי, כך, שלך, מוריד, כך, אמביל לך, זה כך כמו גם טל כזה. אין לו, אין לו על המדף. אתה עוד לא הזמנת אותי להביא לשכה, 15 שנה, אני אחכה לשם לברכה עם
3: תסבירה. גדי, לב אותי עוד 15 שנה?
0: מציל?
3: מציל?
2: לא, עם ספידו אבל.
0: עם ספידו בבריכת גורדון ועוד 15 שנה, וואו, איזה שאלה קשה, אני מקווה ש...
2: הלאה, שאלה קשה.
1: תן איזה משהו טוב, תפתיע אותי. תפתיע אותי, לך רחוק.
3: נהל מקצועי מכבי חיפה.
0: לא, קשה. תפקיד קשה. בחיפה, שומע?
2: שומע, אתה שואל אותי.
3: אולי בתקשורת.
1: בתקשורת?
0: מה זה אולי? אך גם לא שולל?
1: אך גם לא שולל. תקשור, אם אתה שואל אותי, עזוב שהוא עכשיו בזה, הוא יכול להיות בתקשורת.
2: פנטסטי.
1: שיחוק ענק.
2: ואני אגיד לך יותר מזה, לא יודע אם עוד 15 שנה, שאלתי אם עוד שנה, שנתיים בתקשורת, הוא יהיה בתקשורת.
0: יחיית טל?
2: זה מה אני חושב.
1: הוא רס טל?
2: זה מה אני חושב.
1: הוא חיית הילד הזה?
0: זה
3: יכלנו להמשיך עוד שעות, אבל שייך, שייכתר פשוט תוכנית חמישית להיום.
0: יש לי סוע למושבה.
2: כן, גם לי יש.
3: וגוזר וגוזר וגוזר.
0: אוהב אתכם.
1: קנדיל, כמו שידענו, באת על 300 טורים.
0: היה לי עוד קצת בלק אאוט מסיפורים, אבל...
1: לא נורא, זה יהיה. הקללות, הקללות שתקבל בסוף התוכנית, זה ישלחו לך בהודעות. את האהבה זה
0: בכלל. רק אנרגיות טובות, אחי, הכל באהבה. אהבה
3: שלך. הקריירה אדירה, היית מגן גדול, תענוג. כוכב פנטזי, דרך אגב, מי שהיה הראשון שהוא נבחר עם כל הכדורים החופשיים וכל הקרנות. וכל הבישולים. הכבוד לראות אותך. חבל שזה נגמר בגיל 32.
1: כן. גיל צעיר, ואוהב מאוד לשתות. מאוד אוהב לשתות ברד חם. מאוד.
3: ברד חם. מאור, תודה. שייך, תחתל. לא יכול לראות אתכם. נפגש הרבה פעם. יאללה, ביי.
4: Speak and Roll, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
5: Speak and Roll.
4: Speak and Roll.
5: Speak and Roll, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
4: כן, על הפודקאסט של הכדורסל הישראלי, פרק מספר 336. חוזרים אליכם אחרי הפסקה של שבוע. אמרנו, תיגמר העונה, יהיה קצת יותר רגוע, אפשר לנשום קצת. לא, לא בכדורסל שלנו. הכדורסל שלנו אי אפשר לנשום. ארז אדלשטיין, בוקר טוב.
6: בוקר אור.
4: שלום למי שצופה בנו עכשיו ובשידור ישיר, באתר, בערוץ הספורט, וגם למי שמאזין בכל שעה אחרת ויום אחר. ברור, לי לפחות, שחייבים לפתוח עם ים הדר. זאת אומרת, זה הסיפור, ים הדר ותמיר בלט ו... והמעבר הזה, הפועל, מכבי, זה נוגע בכל הנימים של הכדורסל הישראלי ברמת הקבוצות וברמת התשוקה והרגש. ואולי מכיוון שכל כך ברור לי שאם זה צריך לפתוח, זה רק מבהיר כמה המצב שנבחרת ישראל חמור בימים האלה. כי במקום ש... אני לא אגיד שהמדינה תירד, כן, כי אנחנו במקום אחר בחיים.

0: בעיה? זה מתכתב, אל מי אתה בא בטענות? אל ההופעה של נבחרת ישראל, או לתקשורת שלא מתייחסת לכדורסל כמו לכדורגל?
1: הכדורגל לא... התקשורת זה גם אנחנו.
0: בסדר, אתה יודע, יש לעשות הבדלה בין ריפורטרים שמסקרים ביום, יום, יום, נגיד דברים שקורים, לבין, אתה יודע, בכל אופן אני בכובע אחר, בכובע של מאמן שכרגע יושב בתקשורת, אתה מצטייר מאז ומתמיד כאיש מקצוע, כאיש מקצוע, לא שאני אומר את שבחו של אדם בפניו, אז מה הטענות בכלל? כאילו, נבחרת הכדורגל לא מגיעה לשום טורניר גדול מעולם, הכדורסל מגיע, מהכדורסל יש לנו ציפיות, מצליחים בנבחרות הצעירות, תמיד בונים לנו הרי טילים של טילים, ותמיד מאשימים את המאמנים. הרי המאמנים אף פעם לא גומרים באיגוד הכדורסל טוב. אתה יכול להצליח בקמפיין אחד, חמישה כמו מאמנים אחרים, זוכים לך תמיד את הסוף, ומי אז אתה מוקצה. אז אני לא מבין, יש בעיות אקוטיות בכדורסל. עכשיו אתה יודע מה, אני לא מסכים איתך.
1: אוקיי. Okay.
0: צריך לפתוח בנבחרת ישראל ולא בים הדר.
1: אוקיי. Okay.
0: אני, עוד פעם, אני מבין מה אתה אומר, הרי צריך לפתוח בנבחרת ישראל, וזו הבעיה בדיוק. כי פעם נבחרת ישראל שהייתה משחקת, זה היה יום חג, זה היו פותחים את החדשות. אז אוקיי, השתנו הימים מאז שנבחרת ישראל שיחקה במגרש הפתוח בקיבוץ עין חרוד. אני צוחק, או שנבחרת ישראל נסעה בפריפריה כדי לשחק, ונבחרת ישראל זה היה הטופ של הטופ. היום יש אנשים שלא ידעו בכלל שהנבחרת משחקת. ומה השיטה, ואיזה טורניר, ומי מופיע, ומה מופיע. והחלק הגדול במצב שהגענו עד הלום הוא הדברים שנאמרים פה לא אחרי קמפיין טוב או לא טוב. זה ביום יום. אין את הפיגורה הסוחפת שתמשוך את הענף למעלה. אין. בין אם זה בניהול, בין אם זה אני לא יודע, בכל המישורים, אתה יודע, ואני רוצה להיות זהיר, בכל אופן, אני גדלתי בכדורסל הישראלי, עברתי את סדרת כל הנבחרות, מקדטים עד למעלה, לא אהבתי שישבו אחרים, ואני תמיד אומר את זה, והעבירו ביקורת, לא אהבתי אחרים שהיו בתפקיד הזה, אבל אני אומר, כבר אחרי
1: יש להבדיל, וזה משהו שהוא מאוד משמעותי, בין ביקורת מקצועית, או ביקורת על בחירה כזו או אחרת. זאת אומרת, אתה ארץ זה לשם מאמן נבחרת ישראל, העדפת לדוגמה סתם את שון דרסון על רפי מנקו. סתם אני אומר, אני זורק פה שם. ואז יבואו לך בטענות, איך בחרת את שון ולא את רפי מנקו. ואז זו ביקורת, אני אגיד, לכאורה מקצועית. יגידו, למה לא שמרת אזורית כשהנבחרת השנייה הייתה נבחרת שיש לה בעיה בכלייה משלוש? מקצועי. אין פה בכלל להגיע לעניין המקצועי. לא הגענו אליו בכלל. Okay. הביקורת פה היא לא מקצועית כלפי נבחרת ישראל או מי שהופיע. הביקורת היא על זה שהנבחרת הופיע בצורה הזו, זאת אומרת עם הסגל הזה. זו הביקורת.
0: Okay.
1: זה לא ביקורת מקצועית כלפי... יכול להיות, אגב, זה, אתה תגיד לי, שעם הסגל הזה גם היה אפשר לעשות דברים יותר טובים בתוך החלון הזה. אני חושב שלא. אני חושב שההפסד אתמול לקרואטיה, 28 הפרש, זה הדבר הכי טוב שקרה לנו. היינו צריכים להיות מושפלים עד אפר בחלון הזה. זה מה שהיה צריך לקרות עכשיו. כדי שכולם יבינו, כולם יבינו, שאי אפשר יותר ככה.
0: אבל שנייה, מה זאת אומרת? למה בדיעבד? למה בדיעבד?
1: למה בדיעבד?
0: כי כשאנחנו אמרנו שבוע, חודש לפני זה, שאי אפשר, קמפיין לפני זה, שני קמפיינים לפני זה, איך ההוא לא בא ואיך ההוא לא בא ונרמלו את זה, באו אלינו בטענות. באו אלינו בטענות, למה ולמה ולמה.
1: זה חוזר לנקודה הראשונה שהנבחרת ישראל מעניינת רק בשבוע שנבחרת ישראל מתכנסת. הרי אני ואתה ישבנו פה לפני חודש, ודיברנו על זה שדני אבדיה לא נמצא בסגל, ואמרנו, אני חושב שאמרנו את המילים האלה, עוד חודש פתאום כולם יתעוררו ויגידו, רגע, איפה דני אבדיה? איפה דני אבדיה? אז במקום שבשלב ה... אוקיי, וזה גם לא שלנו, אוקיי, יש פה את קברת... יש פה משולש, אוקיי, של אנשים או של קודקודים שמעורב. יש פה את קודקוד השחקנים שהוא אחראי. יש פה את קודקוד הצוות המקצועי של הנבחרת מהמאמן למטה עם המנהל הכל, ויש את קודקוד קברניטי האיגוד. שלושה קודקודים שאף אחד מהם כרגע לא מתפקד. בשום דרך. ובמקום שהם יעבדו ביחד, הם כרגע רק מתרחקים אחד מהשני.

0: שאנחנו אמרנו שמישהו צריך לבוא ולהגיד שנבחרת ישראל זה זה וזה וזה, הדבר הכי חשוב, והיא נבחרת של העם, ומחויבים לכדורסל הישראלי. עזוב רגע את התקופה. בתקופה הזאת, בתקופה של מה שאנחנו עוברים מסביב, תקופה שאנחנו חפשים ערבות וסולידריות, בכלל אין שאלה שלא מתחבקים. אתה יודע, אנשים קצת הסתלבטו, מה אתה משווה את זה למילואים, מה אתה זה, אל תהיו דמגוגים, אל תיקחו, מי שלא רוצה שלא יבוא. עכשיו פתאום, שמבינים את גודל הקרייסס שנוצר פתאום, אנחנו מוכזבים מאלה שיכלו לבוא ולא באו. מי שיכל לבוא ולא בא, הייתם צריכים לדאוג להסביר לו, איך אומרים, ברחל ביתו הקטנה בשקט, שאלו, אלו, אתה יכול יום-יומיים ככה לעשות הצגות קדימה, לבוא לנבחרת. אנחנו מצפים של הקמפיין הבא יבואו השחקנים הבכירים, רגע, ואלה שבאו, מה זה, למה זה, זה לא צריך להגיע לזה בכלל, זה לא צריך להגיע לזה, צריכה להיות אוטוריטה שסוחפת את כולם, בין היא ניהולית, בין היא מקצועית, סוחפת את כולם, וגורמת לכולם לבוא כמו שבאנו בעבר לנבחרת ישראל, על אחת כמה וכמה בתקופה כזאת, והמטלה שהביא מכתב מרופא הקבוצה, והוא שחרר אותו, ולרופא הנבחרת אין ברירה, כי הוא אינסטנציה רצינית, לא תופס. ישנם שחקנים שגמרו את הליגה, ושיחקו. היו מחכים, כמו שתומר גינת אמר, עוד שבוע לטפל בעניינים שלהם. זה לא היה מחריף כל כך, עד כמה שאני מבין ברפואה. עכשיו תבוא ותגיד לי, תראה את נבחרת יוון, גם שם יש... אנחנו לא דומים ליוון.
1: אגב, אנחנו כן דומים ליוון.
0: אוקיי.
1: אתה יודע למה אנחנו דומים ליוון?
0: למה?
1: כי גם אנחנו וגם הם, העומק האמיתי בכדורסל שלנו, הוא לא מציאותי. זאת אומרת, יש לנו את החוד הזה. אצלהם זה יאניס, אצלנו זה דני, ואחריו יש ירידה מטורפת. גם אם היוונים קצת יותר טובים מאיתנו, אוקיי? גם אם קצת יותר טובים מאיתנו.
0: בינתיים אני אזכיר לך שנבחרת בית של יוון, בקמפיין, בתקופה אם אתה זוכר את התקופה של החלונות, אני לא רוצה להגיד, נתנו לנו 25 ו-25.
1: אבל הם בירידה. אבל הם בירידה. הם בירידה.
0: אוקיי.
1: בסוף אתה יש לך תמונה, אתה מקבל תמונה אמיתית של הכדורסל הישראלי. אתה יכול להגיד לעצמך שאני, יש לי 4 שחקני NBA, ויש לי שחקני יורוליג. בסוף, הנבחרת הזו, גם אם הסגל המלא שלנו היה בה, מלא, זאת אומרת, כולם, אני לא בטוח שאנחנו מצחים את הקרואטים, ואני לא יודע מה בנוגע לגרמנים.
0: אז תן לי פה שני דברים להגיד לך. קודם כל, עם כל הכבוד להשוואה שעשית ליוונים, אנחנו עם אחר, אנחנו עם תחת מלחמה, כן, אני, הציפיות שלי הן אחרות, המחויבות שלנו, הסולידריות חייבת להיות דבר ראשון. כן, יושבים, הבחור שכשבא ועושה לנו סטטיסטיקה בנהריה, הוא עושה מילואים, הוא בשבילו לבוא ולעשות סטטיסטיקה, זה, זה, זה, זה, זה משהו. אז לשבת שמה ולראות בטלפון, אתה יודע מה, אפילו אם הוא לא יכול לראות את המשחק, רק לראות תוצאה ולדבר על זה, זה עושה לו משהו. האנשים האלה צריכים להבין את זה. אם לא, שילכו לעשות, אמרתי את זה גם בימי העבר, שהם שבתו וזה, תלכו, תעבדו בשיקום, תעבדו בכתיף, תעשו משהו, תפסיקו לקטר כל היום. הסכומי עתק, הסכומי כסף פה עם סכומי עתק, הייתה פה שביטה שהורידה את קרנו של השחקן הישראלי, גם אם בסוף ניסינו לייפות את זה, שהייתה סדרת פלייאוף ראויה, והיה דרבי, ופתאום מדברים על הכספים הגדולים, וג' יש פה כספים מטורפים בכדורסל, מטורפים. אין איזה טיפה, משהו על כף המוזניים, להחזיר טיפה. אני לא יכול לקבל את זה, לא יכול לקבל את זה שהנבחרת לא הופיעה. אתה יודע מה, ואז ניקח את הצד השני. יוקיץ' לא מפסיד אירוע. שונגליה.
1: רוצה שאני אתן לך רשימה? אני אקרא, אני אקרא אותך.
0: אני יכול לתת לך גם שחקנים שלא הגיעו, אבל...
1: אני אתן לך רשימה של שחקני NBA, בסדר? בחלון הזה.
0: מכיר אותך.
1: אני אתן לך את כל הרשימה, את כל השמות.
0: תן לאומה מה שנקרא.
1: אני אתן לכולם. אני אתן, עשיתי את זה בסדר, לא קשור לאיכות. אלפרן שנגון, אדם בונה, אלה טורקים, ניקולה יוקיץ', ניקולה יוביץ', דני שרודר, איביצה זובץ, בילאל קוליבאלי, רודי גובר, מקסים רנו, זכרי ריזאשה, גרשון יבוסלה, לאורי מרקנן, ויט קרייצ'י, פלא לארסון, בדי הילד, וי-ג'יי אג'קומב, ארי גורדון, הם משחקים בבהמה, ניקל אלכסנדר ווקר, שי גילג'ס אלכסנדר, אנדרו נמברד, קישון ג'ורג', ריין נמברד, דילון ברוקס וטייריס פרוקטור, הוא משחק באוסטרליה. אלו רק שחקני NBA. אני לא מדבר בכלל על היורוליג. לא מדבר על שנגלה שעושה 43 דקות בהערכה נגד נבחרת ספרד.
0: אני רוצה לדבר איתך על נבחרת ארגנטינה. קמפסו, לפרו, לפרו עבר פציעה השנה, שהדבר הראשון אחרי שנגמרה העונה של ברצלונה, והוא החזיק את ברצלונה עוד איכשהו בפלי אוף, לפרו משחק גבי דק בולמרו. תגיד, מה זה אחרת הזאת, סורקין ונמרוד לוי? מה זה?

0: מה זה? ואתה יודע שאני לא בא לחלשים. אני גם לדני אבדיה, אמרתי את זה ביום שישי בשידור. כולם אוהבים את דני, כולם מפרגנים, אנחנו רואים אותו בקמפיינים, הכל, הוא מייצג אותנו בצורה מטורפת, הוא יודע להתראיין, הוא משחק כל כך יפה. וזה, הייתי מצפה מדני, נכון שהוא עבר פציעה, שידרוש מראשי פורטלנד. נכון שאני לא יודע את הכל.
1: אנחנו יודעים שאנחנו לא יודעים את הכל, אבל אף אחד לא אמר לנו גם כלום.
0: כן, תדרוש. חבר'ה, אני על נבחרת ישראל לא מוותר, תמתג את עצמך עוד יותר טופ של הטופ של הטופ. ואם דני היה מגיע, אתה רואה שכולם היו מגיעים. אז זה דבר אחד. מצד שני, סיפרתם לי שנוסעים לפורטלנד ונוסעים לברוקלין כדי ליצור יחסי עבודה. אז הייתי באימוני נבחרת, אתה יודע שאני לא אומר דברים, אני אומר דברים אחרי שבדקתי אותם. אז אמרו לי, תשמע, הנהלה בפורטלנד התחלפה, וזאת היא הסיבה שלו. אבל אתה יודע, אני הייתי מצפה שבמחויבות או בקשר שיש בין מאמן הנבחרת לדני אבדיה, שדני יגיע לפה. עכשיו, היה צריך גם להבין שאם אנחנו מפשלים בקמפיין הזה,
1: קמפיין נגמר.
0: הקמפיין הבא, גם אם אנחנו מנסים לספר את זה ש...
1: לא, לא צריך לספר סיפור. אנחנו הולכים עכשיו
0: לא, ב-6-0 אתה עולה.
1: אין בעיה. אתה יכול לנצח 6 משחקים?
0: בדיוק.
1: זאת אומרת, אתה...
0: בלי ביתיות, איך שזה נראה ו...
1: אם היית... מספיק שניצחת משחק אחד מתוך השניים האלה שעכשיו אתה משחק נגד גרמניה או קרואטיה...
0: זה הבדל אם אתה 4-3 או שאתה 5-2.
1: אתה בעולם אחר.
0: בוודאי.
1: הקרואטים במקום אחר, אתה במקום אחר, הכל במקום אחר.
0: או הגרמנים, דווקא את הגרמנים במשחק הראשון, שהם באו עם נבחרת השלישית, בקמפיין הראשון, בחלון הראשון הם באו עם נבחרת השנייה, הרי לא היו הווגנרים ולא היו... בקמפיין הזה הם באו עם השלישית פלוס שרודר. עכשיו שרודר כמו איזוניה, איך אומרים? לא היו במיטבם, זה קשה. תחשוב, אנשים שגברו במאי או בסוף מאי את הליגה שלהם, ופתאום בתחילת יולי נדרשים לשחק, זה לא קל. עכשיו, הקמפיין של סוף אוגוסט, שיתחיל, שיש לנו פולין ולטביה, זה עוד יותר קשה, כי אתה בא מפגרה. כמה זמן תתאמן? שבועיים? לא מספיק. תתאמן חודש? וואו, הרקת לשחקנים את ה...
1: ביורוליג אתה בכלל לא יכול, אתה, יש לך מגבלות, מתי בדיוק. מותר להתחיל להתאמן, מתי אסור להתחיל להתאמן. תראה, אנחנו... אתה רואה את הקרואטים, אגב, הקרואטים, הם קיבלו בומבה אחרי בומבה בכדורסל שלהם. הם לא... ירדו דרג בכל הנבחרות הצעירות, הם לא היו באליפות אירופה, הם לא היו בשום דבר. ואז הם הבינו, הם הבינו. עכשיו, הכדורסל הקרואטי לא במצב טוב, זאת אומרת, הוא לא באיזה קו עלייה. יש להם 3 שחקנים טופ, עוד אחד שלא הגיע לנבחרת.
0: מלקוביץ'.
1: אז 4 שחקנים שהם טופ.
0: מתאזרח.
1: מתאזרח.
0: תחזבתי ממנו אתמול.
1: בסדר, אני שם את זה כרגע בצד. ומסביבים, משלימים. והם יודעים, והם אמרו, אם אנחנו לא מביאים את כל מי שיכול לכל משחק שאפשר, אין לנו סיכוי. אין לנו סיכוי, וזו נבחרת קרואטיה. נבחרת שפעם נחשבה על הדבר הכי גדול של הכדורסל הבלקני. הם הבינו את זה בעצמם.
0: אבל דרג בית שלהם, הדרג בית שאתה מדבר אליו, 2 משחקים בבריאוגן, 1 משחק בגרנדה, 1 משחק בבחקשיר, הם משחקים בליגות טובות באירופה. אנחנו עדיין לא שם. אנחנו עדיין לא שם. אוקיי, תבוא ותגיד לי, שחקן ישראלי באירופה היום, בסיטואציות, קשה. אנחנו הטופ שלנו, מי זה? זה נועם יעקב באוסטנד, נכון?
1: בבחינה אירופאית?
0: בבחינה אירופאית, אני מדבר, אני מדבר על הדרג בית, אני לא מדבר על...
1: אין לנו לגיונרים עכשיו בכלל.
0: אוקיי.
1: אין לנו לגיונרים. בגלל זה אני אומר שגם אם היינו מגיעים בסגל המלא, אוקיי, סגל מלא שלנו, עכשיו, יש פה עוד כוכבית שצריך לשים, יש לנו בעיית פציעות אמיתית לקראת החלון, בחלון הזה. לא מי שיכול היה לבוא ואולי ויתר. יש לנו פה כמה שחקנים בכירים. תשים בנבחרת הזו את אמיר בלט, את יובל זוסמן, את טי-ג'יי ליף ואת גור לוי, וזו נבחרת אחרת. זו נבחרת אחרת. זו נבחרת אחרת. ותוסיף לה את רומן סוקין, שהיה אמור לשחק בה, ותוסיף את נימוד לוי, עכשיו,
0: סלמנסון, איתי סגב.
1: כן, הרבה באו בטענות, אתה יודע, מה אתם מזמינים את בנייה סרור? ברור שבנייה סרור לא צריך להיות עדיין בנבחרת ישראל, אבל מה הוא השם? מה הוא השם? יש מי שזימן אותו? הוא היה בסוף הסנטר היחיד. הגענו למצב שאנחנו צריכים נגד איביצה זובץ, שיותם חנוכי, או אילי דולינסקי, צריכים לשמור עליו. מה הם עשו רע? מה זה קשור אליהם בכלל?
0: עכשיו תראה, לגבי בני אסור, זה רק מעמיד את הבעיה שנוצרה, כי בני אסור שחק השנה 9 משחקים כ-70 דקות בסך הכל בנתניה, לא עשה מעולם מופע בנבחרת, נקלע לאירוע במשחק הראשון.
1: עלה בחמישייה.
0: עלה בחמישייה, כי ההיגיון אמר לתת גוף לאגרסיביות, אוקיי, גודל. ודווקא בסמול בול, לכאורה, חזרנו, הסמול בול נגד קרואט,

0: אופציה בכלל לא, סאריץ' אזוניה זה החימום בחדר הלבשה. אתה יודע, השאלה היא להיות דמגוגי ולהגיד, אוקיי, איפה המסר בנבחרת? אז למה אנחנו לא לוקחים את אלון מיכאלי, מצטיין מנבחרת העתודה? למה אנחנו לא לוקחים את דיוויד מוסיוס? עדיף שמוסיוס יהיה בנבחרת הבוגרת. ילד בן 18, 2-10 שבנבחרת הנוער, שעדיין לא מוכן, כי האפסייד של בנייה סרור, ועוד פעם, אין שום טענה לבנייה, ממש שום טענה. אבל אתה רואה פתאום שנוצרה איזו סיטואציה שזה לא יכול להיות שכל הארבעה לא יכולים לבוא. סורקין, נמרוד לוי, זלמנסון
1: וסגב.
0: וסגב, מבחינת העמדה הזו.
1: זה היה באמת, שוב, אתה מסתכל ואתה מסתכל, אתה, מה קורה פה? איך הגענו למצב הזה? איך הגענו למצב שזה הסגל שאיתו אנחנו יוצאים? אם זה, היית אומר משחקים שהם לא חשובים, היית אומר, אוקיי, בסדר, היינו ב-2-2. 2-2, עם סיכוי עדיין אמיתי, גם אם אנחנו, גם אם נשקר לעצמנו, ונגיד, אנחנו יודעים שאנחנו לא ברמה, לפחות אנחנו צריכים להגיד, עשינו את הכל. וברגע שלא עשינו את הכל, זה מרגיש.
0: אפשר להתפלפל במילים ולהגיד, אנחנו לא מכריחים, ואף אחד לא, מי שלא רוצה לבוא, אני לא מכריח, וזה, ועכשיו הטון פתאום משתנה.
1: אבל מה עושים עכשיו, ארז?
0: אני בא ואומר לך, אני אמרתי את זה בזמנו, זה זכות גדולה להיות בנבחרת ישראל, ובגלל הזכות הזו, זו חובה לבוא לסג בנבחרת ישראל.
1: אתה יודע אבל שכשאתה מסתובב בליגה, ואנחנו מסתובבים במגרשים, אתה שומע את מה שאנחנו חושבים שזה זכות גדולה, אתה לא שומע את זה גם לא מהאנשים שנמצאים שם בתוך המועדונים. אני מרגיש שהעובדה שנבחרת ישראל, לפעמים היא מגיעה כמשהו שלא מתאים למועדונים, כי כן, היא יכולת להיות בפציעות, וכן, זה פוגע בפגרת הקיץ, זה פוגע בהם במהלך החלונות, במקום שהם ייקחו שבוע חופש. אז גם הקבוצות לא כולם משתגעות על זה שהשחקנים יצאו לנבחרת.
0: אז צריך להבין מה זה נבחרת ישראל. צריך להבין מה זה נבחרת ישראל. ואם בזמנו חשבנו שלא יכול להיות שאתה מאמן קבוצה ונבחרת ביחד, אני לא אוהב את הפורמט הזה, אבל לא משנה. אבל כשאתה רואה מאמני עבר שנלחמו בשחקנים ששיחקו אצלהם בקבוצות, בקבוצות שיבואו לנבחרת, ואפילו גרמו לזה שהם יבואו לוועדת משמעת, אתה מבין את המחויבות. יש לנו מחויבות לכדורסל הישראלי, לכדורסל הישראלי, אני אחזור עוד פעם, הוא של העם, הוא של המדינה. אנחנו מייצגים את הדגל. לעמוד בהמנון של הנבחרת זה סיפור אחר. אני לא מבין איך זה לא ברור בכלל. וזה מה שאנחנו מנסים להנחיל לחבר'ה הצעירים מגיל צעיר. ואוקיי, תבוא ותגיד לי, לילד הזה אין קיץ אחד חופשי, הוא מגיל 14-15 וזה, אוקיי, זה היה מקצוע. הוא קיבל על זה, איך אומרים, מעבר אם הגוף הוא מכונה או לא מכונה, ויש לפעמים שהמכונה גם כן צריכה איזה תיקון קטן, או איזה מנוחה קטנה, או החלפת. אני בא ואומר, אנשים קיבלו להיות ספורטאים מצטיינים, אנשים עשו צבא, איך אומרים, שמתאים למידותיהם של שחקנים. וואלק, יש דברים שבכלל לא מתווכחים עליהם. אין לא לבוא לנבחרת ישראל. אין לא לבוא. אתה זוכר את יניב גרין, קוז'יקרו, בוא, אני אתן לך נבחרת זה. היו מחכים לחלונות, אני יכול ללכת לכל דור, אני נתתי שניים שבמקרה גם אימנתי בקבוצות. אתה יכול לחשוב שלא באים לנבחרת? איפה נשמע דבר כזה?
1: אז עכשיו אנחנו ממשיכים קדימה, זאת אומרת, לעוד שלושה חלונות, חלון בסוף אוגוסט, תחילת ספטמבר, עוד חלון בנובמבר ועוד חלון בפברואר. שאין, הסיכוי הוא לא גדול, אבל הסיכוי, זאת אומרת, אם אתה עושה שלושה חלונות מושלמים, אתה עוד יכול לעשות את זה. השאלה היא כזאת, היא באמת, מה קורה בחלון אוגוסט? חלון אוגוסט הוא חלון שבו על הנייר כולם יכולים לבוא עוד פעם. בנובמבר אנחנו לא יודעים, כי אין לוז של היורוליג, בפברואר אנחנו לא יודעים, אין לוז של היורוליג. אני יודע שהנבחרות שממש ירצו וממש חשוב להם, שחקני היורוליג יגיעו גם לחלונות של נובמבר ופברואר, הם יעשו את זה, כי הם ייקחו את הטיסה בלילה אחרי המשחק במילאנו, ויגיעו לאיפה שצריך, לא משנה איזה שחקן זה יהיה. אבל מה עושים בחלון אוגוסט? אם עוד פעם אנחנו נגיע למצב הזה של, תקשיבו, אנחנו ב-2-4, אין הרבה סיכוי, אז אולי לא צריך, אולי נוותר עכשיו על ים הדר, כי הוא רוצה להתכונן לעונה שלו, תמיר בלט רק חזר מפציעה, או שאנחנו עכשיו אומרים, אנחנו עושים זה קו פרשת המים, וב-27, ב-28 באוגוסט, במשחק נגד פולין, שאני לא יודע איפה הוא יהיה, הייתי מקווה שהוא יהיה פה, אבל אני לא מאמין בזה, ב-27 באוגוסט נגד פולין, כולם מתייצבים. אנחנו, הרי הסיפור, יש כל מיני סיפורים בכדורסל העולמי. אתמול ראיתי את הסיפור של פינלנד, הם מביאו, הם כל שנה ביוני מביאים 42

0: שחקנים למחנה אופן ג'ים. כל שחקני המכללות, כל השחקנים שפנויים, מרקנן, אימונים, חותכים, 24 שחקנים, מגיעים כל השחקנים שסיימו את העונה מאוחר באירופה, חותכים ל-12. נבחרת פינלנד הייתה אתמול עם 10 מתוך 12 שחקני היורובסקט שלה. והיא כבר עלתה, זאת אומרת, אתה יודע, כן, והגיע למשחק נגד צרפת בחוץ, שהוא לא המשחק שהיה לה הרבה סיכוי לנצח, אבל היא באה. נבחרת קנדה.
1: לנו יש 42 שחקנים לבוא ולעשות אופן ג'ים כזה?
0: אני חושב שכן.
1: אוקיי.
0: לא כולם טובים, לא כולם ברמה של הנבחרת, אבל בוא נביא אותם, בוא, אתה יודע, לא יודע אם 42 זה המספר. אבל זה בכלל לא, עולה פה כאופציה. נבחרת קנדה החליטה לפני כמה שנים להחתים את השחקנים שלה על חוזה של סייקל, של 4 שנים. אתם איתנו, וכשאנחנו צריכים אתכם אתם באים. אתם חתומים על חוזה. ובגלל זה ראינו פתאום בחלון האחרון, בחלון של פיבה אמריקה, שהייתה יכולה להסתדר קנדה גם בלי כל הכוכבים שלה, מגיע שגילג'ס אלכסנדר, ומשחק.
1: מי זה?
0: רק ה-MVP. מגיע ומשחק. אז אני לא יודע מה צריך להיות פה, מה שינוי הגישה. האם אנחנו אומרים, אנחנו עכשיו עושים פה ניקוי עורבות, והולכים רק עם מי שרוצה לשחק, ורק עם מי שמתחייב אלינו. עכשיו, ברור שיש פציעות בדרך, שאף אחד לא יחשוב שאנחנו אומרים, צריך לשחק בנבחרת על גבי פציעה אמיתית. הרי כשתמיר בלט, הייתה לנו בעיה עם איך שהוא פתאום לא מגיע לחלונות, אמרנו את זה בכל רם. במקרה הזה, אין לי שום טענה לתמיר בלט. הטענות פה כמובן מופנות הרבה יותר לרומן סורקין, וגם אם אנחנו יודעים שהייתה לו עונה קשה, ג'לן הורד שיחק עכשיו בחלונות עם נבחרת צרפת. רומן סורקין וג'לן הורד לא היו ביחד באותה שוחה כל העונה הזו, אבל ג'לן הורד יודע שכאותו מזמינים לנבחרת צרפת, הוא לא יכול להגיד לא. והבעיה באמת של קברניטי הנבחרת, שאם אומרים עכשיו לא לרומן סורקין, אין לו מחליף. אז אנחנו די בני ערובה אצל הכוכבים האלה של הנבחרת הישראלית, כי אין לנו מספיק עומק כדי להחליף אותם. מה עושים עכשיו? כי את חלום אליפות העולם 2027, אני חושב שאפשר להוריד מהשולחן בגדול, וכבר פעם שלישית אני חושב ברציפות שאומרים לנו, מוכרים לנו את החלום של אנחנו יכולים להגיע לאליפות העולם, אנחנו חלק מ-32 הנבחרות טובות בעולם. לא. פשוט לא.
1: קראתי באיזשהו מקום שבסוף השבוע תהיה ישיבה של קברניטי הכדורסל הישראלי, כדי להבין איך הגענו עד הלום. השאלה שלי רק אם זה יהיה סנגוויץ'ים עם חלה, כי זה יום שישי, או אם זה יום חמישי, זה לחם שיפון, או שזה יהיה טורטיה. נו באמת, היינו צריכים את אנחנו צריכים את הישיבה, צריך לראות את זה שנייה לפני זה, צריך לגרום לזה לפני זה, להעביר את המסר לפני זה, כמה הנבחרת חשובה, וכמה, ולהיות קצת כן.
0: אבל נגיד, אתה אומר, אני אעביר מסר. אנחנו מדברים על אותה אסופה של שחקנים שהחליטה באמצע העונה הזו להשביט את הליגה בלי שום סיבה.
1: איך ידעתי שתיתן לי מיטה בגב?
0: מה?
1: איך שידעתי שתיתן לי את זה? איך ידעתי?
0: לא, אבל זאת האמת.
1: מול הטיעון הזה, אני מרים ידיים.
0: זאת האמת. אתה אומר, היינו אחרי מלחמה והחליטו להשביט פה את הליגה. כי 1, 2, 3, 4, 5 יגידו את כל הסיבות שבעולם. אז אנחנו אחרי זה מתפלים שחלק מהם מבטרים על נבחרת ישראל?
1: אני אמרתי את זה ביום שישי במשחק נגד גרמניה, שנשאלתי על זה לידי ניב רסקין, אמרתי את זה, והוספתי, אתה יודע. ואני חושב שגם בפתיחת הפרק הזה אמרתי, קרנו של השחקן ירדה בעקבות השביתה. סכומי עתק משתוללים, לא פרופורציונליים לכמות הכסף ש... עזוב, טירוף מוחלט. וואלק, המינימום, לבוא ולייצג את המדינה, מה ביקשנו? למה צריך לבקש בכלל?
0: אתה יודע מה יגידו לנו בסוף? אתם נאיבים, הכדורסל השתנה, העולם השתנה, יותר חשוב, הקבוצה יותר חשובה מהנבחרת, פה הם מרוויחים את הכסף שלהם, למה שהם יסכנו את העתיד שלהם? אני מקבל את הטיעון הזה, אבל הוא לא יכול להיות רק כלפי נבחרת ישראל. אם בכל הנבחרות, כולם רוצים לבוא, וכולם מקריבים את הגוף שלהם, גם בנבחרת ישראל, השחקנים הגדולים, ככל שיהיו, יכולים לעשות את זה. אם ים הדר, הקריב את הגוף שלו שנה שעברה בשביל הנבחרת, וגם עכשיו, כשהוא, אוקיי, יש לי, אתה יודע, אני יכול להגיד שאני לא מבין למה שחררו אותו מהמחנה, לבוא לעשות את המסע ומתן עם מכבי תל אביב ולחזור, איך רצו שהוא ישחק באמת? הוא טס מריגה, ואז חזרה לקרואטיה.
1: ובקונקשן.
0: אז כאילו, מה ציפיתם שיקרה בדיוק? אני לא...

0: לא מבין.
1: אי אפשר היה לעמוד בפניו, אנחנו מכירים הכל, יכל לחכות עוד יומיים האירוע, גם ככה זה היה שבוע, ארוך מדי, אבל... טוב, מה אני אגיד לך, עודד? תשמע, כולם שוכחים פה, אנחנו מדינה אחרת, מדינה שנמצאת במצב מלחמה, שאנחנו מחויבים לפי חוק הגיוס להתגייס, אותם שחקנים מקבלים הקלות מטורפות בצבא, ולא משאירים את חלקם הגדול, ישנם כאלה שזה סיפור, לא משאירים אותם לחוץ, הסתדרו לבד מול הצבא, אלה שבוגרי נבחרות, קדטים, נוער, טרח, עתודה, דואגים להם, המינימום זה בכלל לא, לא של להופיע, לא לעלות בכלל את התירוץ של עייפות בסוף עונה, או איזה פציעה מינורית שאני חייב, או הייתי בכל... זה בכלל לא, זה נשמע...
2: אנחנו היום בשבעה ביולי, פתיחת העונה, אצל רוב הקבוצות, אני רוצה להגיד, אמצע אוגוסט?
1: פלוס מינוס, כן.
2: אוקיי. יש פה עדיין עוד חודש פגרה. עכשיו, חודש, אתה יודע, שבוע פגרה, אתה נוסע לחול מנקה את הראש, ואז מתחיל לעבוד על העונה הבאה. אבל עדיין יש פה זמן. זה לא שלקחו לך עכשיו פה חודשיים.
1: זו הסיבה שעשו את החלונות. הרי מה תמיד היה? תמיד היה קמפיינים ארוכים, חצי מוקדמות אליפות אירופה, כדי לעלות, ולאולימפיאדה. עשו איזה סלט שאני לא אוהב את החלונות. לא אוהב את החלונות, אבל לא נורא. כדי להקל על השחקנים, אני לא יודע איך זה מקל, אבל דווקא אצלנו לא שיתפו עם זה פעולה, ונתנו להם יד, וזה מה שמפריע לי, שנתנו להם יד. אחרי שבאנו בטענות לשחקנים, נתנו להם יד, היה צריך להעביר מההתחלה שזה לא, ושמעתי גם את אחד מבעלי התפקידים שאמר לי, יצא לי לדבר איתם, אמר לי, תקשיב, כל מה שאמרת נכון, אבל איזה כלים יש לנו? מה אנחנו יכולים לעשות?
2: זו שאלה מצוינת.
1: אוקיי, שאלה מצוינת, אני...
2: זו שאלה מצוינת שאני לא בטוח שיש לה תשובה.
1: אוקיי.
2: הכלי של סנקציה, זאת אומרת, אתה לא בא יותר לנבחרת?
1: לא, קודם כל להעמיד לוועדת משמעת. להעמיד לוועדת משמעת, והוא עמדו שחקנים לוועדת משמעת וקיבלו עונשים, בין אם כספיים ובין אם מרחקות למשחקים. לא לסק בקבוצה שלהם, חייבים לעשות את
2: הלינק. אתה יכול?
1: בוודאי, בוודאי.
2: כי אתה מה? אתה איגוד הכדורסל, זאת אומרת, בית הדין של איגוד הכדורסל.
1: בוודאי.
2: כמו שלדוגמה לקחו את האזרחות הטורקית של, היו רוצים לקחת את האזרחות הטורקית מווילבקין או מלארקין, שלא התייצבו לנבחרת?
1: בוודאי שאתה יכול להעמיד שחקנים ולהעניש אותם, חד משמעית. זה, אני חושב שאפילו כתוב בחוקה. אני חושב שגם אלה היו מקרי העבר ששחקנים עומדו לוועדת משמעת. לא רוצה לנקוב בשמות, זה לא אירוע כרגע. ואז תבוא ותגיד לי, הסיפור הרפואי, אז כן, גם הרופא צריך להיות, אתה יודע, לא אחד שמקבל המלצות. אתה יודע, היה לי מקרה עם שחקן בנבחרת שלא רצה להגיע בזמנו, והמסר היה חמור, והוא עמד לוועדת משמעת וקיבל עונש. אמר לי רופא הנבחרת, אתה לא מבין, הוא הביא לי מכתב, אני לא רוצה להגיד מאיזה סוג רופא גם, שזה לא היה משהו, אתה יודע, בדרך כלל כדורסל, אתה אומר, זה יותר אורתופדיה.
2: אוקיי.
1: אמר לי, אתה לא מבין מאיזה...
2: אפוזן גרון כזה.
1: הוא הביא ממומחה שכאילו מההורים ותומים, איך אני יכול לא לקבל את זה? אמר לו, תקשיב, הוא היה בביקור פרטי אצלו, הוא שילם לו כסף, אני אחתים לך כל מה שאתה רוצה, אני אחתים לך. מה אתה, מה זה? גם הרופא של האיגוד צריך לעמוד, אין שחרורים. אתה יודע, אני מאוד, איך אומרים, אני מאוד מבין את זה ללכת לקראת השחקנים, מאוד. אבל אתה רואה שנותנים למישהו אצבע, ולוקחים לך את שתי הידיים, וזה הופך להיות תופעה גורפת, ואז פתאום כולם, וואו, אם הייתי יודע שהוא לא בא, אז בטוח הייתי בא. ואני לא נעים לי שזה נשארתם במצב הזה. שמעתי גם שחקן אחד שאמר את זה. לא, זה לא, זה כולם באים, ואז למאמן, יש את הפריבילגיה לראות, אתה יודע, שיגיעו כולם.
2: עכשיו, אתה יודע, כשבית הלך ממונה לתפקיד, אחד הדברים שעמדו לטובתו זה, הוא בא עם השחקנים האלה מנבחרות העתודה, והוא היה המאמן של דני והמאמן של ים, והם ישחקו בשבילו, והכל. לא רואה את זה. זאת אומרת, גם את זה אתה לא רואה. אתה לא רואה את הקשר בין המאמן לבין השחקנים בסוף.
1: השחקנים נאמנים לעצמם, לצערי, כל אחד ילמד את זה בדרך הקשה. אני רואה במבט של אריאל שהוא מאוד מורזב, שיש כאלה שאתה יודע, מבלי להגיד, הוא לא צריך להגיד את זה, אני רואה ומרגיש את זה, שהוא מרגיש שיש אנשים שהוא ציפה שיגיעו ולא הגיעו.
2: אנחנו כמובן בעיצומו של מועד העברות, אז אם יהיו ברייקינג. לא, ראיתי סתם הודעה של המנהלת, אבל זה קשור להגרלת של הבתים של גביע ווינרסל. זה בסדר, זה שבוע הבא. בגדול אנחנו יכולים לעשות פרק שלם מהנבחרת, בלי בעיה בכלל. כן, זה לא... אבל בסוף זה חוזר לאותה נקודה.
1: חלון מטורף, אבל יוון מפסידים. גיאורגיה גונבים לספרד, ספרד אהבתי לראות את סופרי ואת גונזלס, אהבתי

0: לראות, איטליה ליטה, אקבר של אקבר משחק. תגיד, אוקובו וחיפי ואלה לא גמרו סדרה לפני שבוע. הם היו, נכון?
1: אוקובו היה מצוין אתמול. איפי ופרנסיסקו עשו רוטציה אחד-אחד. שחקני NBA הגיעו. היה חלון.
0: אין לנו את העומק של הצרפתים, בוא נהיה גם
1: הגונים. לא משנה, אבל היה חלון עם המון המון המון כוכבים. זאת אומרת, זה, החלון הקיץ הוא נועד בשביל הדבר הזה. ובגלל השיטה שגורפת, שהמשחקים הולכים איתך לשלב הבא, אין, אסור היה להפסיד. עכשיו, גם בחלון של אוגוסט, אני מניח שנראה בנבחרות הטובות, מכיוון והן יודעות מה יהיה בנובמבר ופברואר, הן צריכות את עודפי השומן. ועודפי השומן זה הניצחונו שהם ישיגו עכשיו. אז אני מניח שגם בחלון אוגוסט, בואכה ספטמבר, הסגלים יהיו טובים. הסגלים יהיו טובים, יכול להיות שיעשו רוטציה, שחקני NBA כאלה, לא יבואו ושחקני NBA אחרים, אבל אני מניח שנראה סגלים טובים, וראינו בכל היבשות, זאת אומרת, גם באסיה, וגם באמריקה, וגם באפריקה, וגם באירופה, מי שהיה יכול ומי שהיה צריך לבוא, ברוב המקרים בא.
0: פוניטקה יהיה בפולין. פוניטקה יהיה במשחק הראשון איתנו.
1: 6-0 הם עשו, אתה מבין? הפולנים עושים 6-0 ואנחנו מזהים.
0: עם איזה סגל, תסתכלו על הסגל שלהם.
1: אנחנו 2-4. טוב, נחזור למה שהיינו אמורים לפתוח איתו. רק עברה חצי שעה. קל. אז אנחנו בעיצומו של פסטיבל ים הדר. אנחנו לא היינו כאן שבוע שעבר, אבל למעשה לא קרה כלום, אז זה בסדר. זאת אומרת, היינו בתוך האירוע התקשורתי. אני מודה, וגם, אתה יודע, אתה רואה את זה במספרים, גם באתר וגם בדברים שזה, זה כנראה האירוע שהכי העסיק את הכדורסל הישראלי, את האוהדי הכדורסל הישראלי, מזה המון זמן. כאילו, מבחינת כניסות, אתה יודע, אתה יכול לראות כניסות לידיעה. כל ידיעה של ים הדר היום, זה אלפי, מאות אלפי כניסות. כרגע, אנחנו היום יום שלישי, השעה 11:30 בבוקר, ים הדר עוד לא חתם במכבי תל אביב, עבר בדיקות רפואיות, לפי מה שאנחנו מבינים, זה אמור לקרות. תמיר בלט, שוחרר ממכבי תל אביב, עוד לא חתם בהפועל תל אביב. מחכים לראות מתי זה יקרה. וסוג של, אוקיי, זה טרייד, ועוד אולי דברים יקרו אחר כך. עכשיו, גם פה יש כל כך הרבה מקומות לתקוף את הדבר הזה, שהוא ים הדר והמעבר. אני לא יודע מה הדבר הנכון להתחיל איתו. זאת אומרת, מקצועית...
0: לפי הסדר.
1: מה הסדר? תן לי.
0: תמיר בלט.
1: כן.
0: ניהל מסע ומתן עם מכבי תל אביב על חידוש החוזה.
1: נכון.
0: אני רק שואל שאלות. אני לא קיבלתי את התשובות ואני לא יודע, ואני סקרן ואתה מכיר אותי. כשאני אראה את עודד קטש ברחוב...
1: אתה תשאל אותו.
0: אני אשאל אותו. כן. שאני לא ירים בשביל זה טלפון, כן? לא מטריד סתם. אם תמיר בלט אומר כן להצעה שהוא קיבל ממכבי, מה קורה עם כל האירוע הזה?
1: שאלה מצוינת.
0: הלאה. עכשיו, אני לא נכנס לסכומים.
1: אנחנו כי... רק שאלות עכשיו, בלי תשובות.
0: לא, אני גם לא נכנס לסכומים.
1: הסכומים כחשובים, אבל לא היה אחר כך.
0: לא, אבל אתה יודע, אני מכבד את כל הסכומים שנזרקו ונכתבו, וזה, אבל אתה יודע, בכסף, זה לא כסף שלי, אני לא נכנס לאחרים לשיקולים הכספיים. פעם אחת של הפרייר שמשלם, ופעם שנייה למי שרוצה לקבל יותר.
1: כן. אם הוא רוצה לקבל יותר ונותנים לו, תודה
0: אז
1: רבה.
0: אז רגע, אז אני עכשיו הולך אחורה.
1: כן.
0: זאת אומרת, ואז... מגיע פתאום סיפור ים הדר, ולפי פרסומים אצלנו באתר, הסכום שים הדר חותם במכבי הוא פי 2 לפחות מהסכום שהוצע לתמיר בלט.
1: לפחות.
0: כן. אני לא נכנס ל...
1: תמיר הציעו לו משהו כמו 900 אלף דולר, וים אמור לקבל...
0: לא נעים לי לדבר על הכספים האלה.
1: כן, אנחנו גם לא יודעים עד הסוף.
0: לא נעים לי לדבר על הכספים האלה, כי... זה סכומים מטורפים.
1: אוקיי.
0: זאת אומרת שיש פה, מכבי החליטו שעל ים הדר הם מוכנים לשלם פי שתיים מאשר על תמיר בלט. עכשיו, שיר העלל שאני כתבתי על תמיר בלט, שלא כתבתי, שאמרתי פה הרקע האחרון, כשעוד לא ידענו שזה בכלל הכיוון, כמה החוסר שלו, כי דיברנו שמכבי פתאום עברו סג בידודים, ומכבי לא משחקים טוב, וזה. אמרתי, חבר'ה, מי שנותן את ה... את ה... איך אומרים?
1: את השטף.
0: את היופי של המשחק של מכבי, את הקרם, מפזר את הקרם, שם את ה... על ההוגה, מסדר אותה, זה תמיר בלט, עם הריצה המהירה של סורקין מטבעת לטבעת, עם ההחלקות של אורד, עם המסירות האלה, עם הקליות זה. ופתאום מישהו החליט, לא, אנחנו מביאים

0: את ים הדר ובפי שתיים כסף. מה קרה להזזל בין תמיר בלט לעודד קטש, מכבי תל אביב? זה הדבר שאותי הכי מעניין ברמת ה...
1: זאת אומרת שמבחינתך, הדומינו הזה מתחיל בכלל לא בים הדר, אלא נכון. בעובדה שתמיר בלט לא חתם על החוזה החדש, ואז הייתה אופציה פתאום על השולחן. ובאמת השאלה היא בנוגע לים הדר, זה אם הסכומים נכונים, אוקיי? ומכבי מחליטה להשקיע בו פי שתיים, או לא משנה כמה, מה זה אומר לגבי שער הסגל של מכבי תל אביב? כי אם אתה מביא את ים הדר בסכומים האלה, וברור לך שסכומים כאלה הם סכומים של שחקן טופ יורוליג. טופ יורוליג בעמדה. עכשיו אנחנו יודעים שיש הרבה כסף, פתאום וילרבן ודובאי, אז יכול להיות ששם הכספים קצת יותר, אבל אצל הקבוצות הנורמטיביות, מיליון שמונה או שני מיליון דולר לעונה, זה אמור להיות רכז ברמה הגבוהה ביותר. ואני לא אומר את זה לגנותו של ים הדר, אבל הוא עוד לא הוכיח שהוא שחקן של טופ יורוליג. ואם אתה מביא אותו בכסף הזה, ואתה מוותר על גארד יורוליג אחר, שהיה יכול אולי להועיל יותר למכבי תל אביב, אז אתה כבר אומר, האם מכבי תל אביב עשתה את המהלך הזה רק כדי לעשות נע בעין של אופר עיניי, או של המהלך הזה יש פה השלכות גדולות יותר, ואיזושהי הצהרה של מכבי תל אביב, אנחנו, יש לנו עכשיו יותר כסף, אנחנו לא יודעים את זה, אנחנו רק רואים את ההצהרות, שטילמן, שמילמן ועניינים, אבל אם ים הדר מגיע, מה בא יחד איתו? וזו השאלה שאני חושב שגם מועדי מכבי תל אביב, שאוהבים את המהלך הזה, כי ים הדר בסוף הוא כן, הוא גארד ישראלי אחר, מיוחד, הוא משהו שהוא, תמיר בלט, הוא לא יכול להיות כמוהו, ואולי זה, ולא בטוח שזה טוב או לא טוב, אני לא יודע.
0: בוא נגיד שלים יש יתרונות גם בצד ההגנתי.
1: נכון.
0: מוסר כמו תמיר בלט, אין, אני לא הולך לעשות בכלל את ההשוואה הזה, זה לעשות חטא לשניהם על ההשוואה, אבל זה...
1: הם שחקנים שונים.
0: כן, אבל זה כבר איכשהו נוצר, זה נוצר ההשוואה הזאת, מי האירוע בנבחרת עם אריל בית הלחמי, שאמר את מה שאמר, וזה גרר את, את המשקעים שיש לתמיר על האירוע, ואת המשקולות העוד יותר גדולות ששמו לים הדר על הכתפיים, והוא צריך להוכיח את עצמו, אבל... אני רק רוצה לחזור לסדר הכרונולוגי מבחינתי, והסיפור של תמיר באמת, לא יכול להגיד מדיר שינה מעיניי, אני כל כך רוצה לדעת מה קרה שם, כי זה לא מסתדר לי, איך מערכת יחסים שכל הזמן הייתה בכיוון של, שהוא אפילו מקבל בגלל המאמן יותר ממה שמגיע לו, פתאום הופכת להיות לוויתור טוטלי. אז זה דבר אחד. ים הדר בצד שני. תראה, עבר עונה לא קלה, גם כי סיפור הוולנסיות עם הפציעה, נבחרת עם הפציעה, לא להיות בטרום עונה של הפועל תל אביב, עם כל ההצהרות של אנשי הפועל תל אביב, הבאנו את ליווי רנדולף, כי ים היה פצוע, זה דברים שנאמרו, כדי ים תקע אותנו, זה עלה לנו גם כסף וסיפורים, דרך זה שהוא לא שחק עונה שלמה, ואתה מסתכל על המבט הנוגה שלו על הספסל, ואתה מבין, זה לא הטיפוס שאפשר לדכא, הרי הרוח של ים הדר באה מהחדוות משחק, מהזה, ופתאום בעבודה קשה, ואני אמרתי את זה פה לפני שבועיים וחודש וזה, אילולא, אם היה מתרסק עם חמישה זרים בו זמנית, אני לא בטוח שהוא משחק, כי כשהם חזרו, פתאום ברטימור, פלטין, פתאום עולים לפניו, הוא עבד קשה, גם באופן אישי. מה שהוא עשה בסדרת הפלייאוף, זה משהו ש... איך אומרים? אם יש צדק בעולם, סידר לו את האירוע. כי תאר לך שהוא עושה סדרה לא טובה, אז זה בכלל לא מגיע לסכומים האלה. אז המשחק של 41, ועוד הממוצעים בסדרה, למרות שזה לא הביא את הפועל לתואר, ופתאום הוא מחליט, אני בפועל תל אביב, עם הצוות אימון, כך אני רוצה להגיד, עם מה שהיה בעונה הקודמת, לא יכול לקחת צ'אנס להישאר, בכל מחיר.
1: כי כנראה הוא לא האמין, שמשהו ישתנה ברמת האירוליג. וזה העניין, כי בליגה ברור שהוא ישחק. אבל ים הדר, הוא רוצה יותר.
0: אוקיי.
1: ואפשר להבין אותו. אבל, אתה יודע...
0: ואז עוד פעם מהצד השני, סליחה?
1: כן.
0: מהצד השני פתאום הופך עוד פעם הסיפור. אני רוצה לשחק בשביל עודד קטש.
1: אני לא יודע את זה. אני לא מכיר את הדבר הזה. זה משהו שלא נאמר עדיין, חוץ מההבנה ההגיונית שאולי תחת עודד קטש לים הדר יש איזושהי אופציה להראות...
0: כי כשאתה מסתכל על כל הישראלים, גם בימים שמכבי...

0: מכבי נכשלו ביורוליג. בוא, אנחנו זוכרים כאילו את הסוף של מכבי תל אביב עם הריצה, ואז פתאום שהלחץ היה עליהם, והם היו צריכים לעשות את השני ניצחונות כדי לעשות פליין, הם חטפו בפריז, ונדמה לי בסקוניה, ופתאום אין פליין, אבל השחקנים הישראלים פרחו במכבי תל אביב. כי פעם אחת, הם נשארו אותה יחידה, ליגה ויורוליג, ולא הרגשת שיש איזושהי הפרדה, זה היה פחות או יותר אותו סגל, השינויים היו קצת בזרים בזה, לא היה במעמד, ראית שתמיר בלט עולה חמישייה, אחר כך תמיר במה ספסל, כל אחד ידע את מקומו, הייתה מכת פציעות, אבל הקפידו לשחק עם שני גבוהים, המבנה, הסטרקשר תמיד נשאר, וזה פעם אחת, ופעם שנייה, מבחינה אישית, חושב שאם מדברים על זה שיהיה מדר בסגנון המשחק שלו, הפנטזיות שלו תוך כדי משחק די דמו לעודד קטש בזמנו, אז זה גם כן מאתגר, ואחרי שאתה עובר מאמנים כמו ז'ליקו ושרס, ובברלין ארבי גורדון זה משהו אחר היה, ואתה עובר את איטודיס, פתאום אתה בא למישהו קצת יותר נעים, יותר נוח, שמכיל יותר.
1: על הנייר גם, אם הוא מחליף את תמיר בלט, וזה, יש פה החלפה ישירה. תמיר בלט, היו לו דקות מובטחות ביורוליג, גם במשחקים שהוא לא היה טוב, הוא היה מקבל את ה-14-15 דקות.
0: את ליסט.
1: וים הדר אומר לעצמו, אוקיי, זה מה שאני מבקש, קודם כל את ההזדמנות להראות את עצמי משחק אחרי משחק אחרי משחק, ואז יבואו ויגידו לי בסוף השנה, לא היית מספיק טוב, לא היית מספיק טוב, אבל בפולטייב הוא לא קיבל את ההזדמנות הזאת, וגם הוא ידע.
0: אבל מה זה לא מספיק טוב? אני עוד פעם, פרסומים זרים. הייתה התעקשות לחוזה של 5 שנים באיזשהו שלב. אם היה פיצוץ בשבוע שבוע, אני לא יודע אם זה נגמר 2+1, 3+.
1: אבל זה לא עניין מקצועי בכלל. זה לא עניין מקצועי. זה עניין של אופר ינאי. לא רוצה להפסיד את ים הדר למכבי תל אביב. מה זה קשור בכלל לצד המקצועי?
0: לא, שמכבי, שים דרש במכבי חוזה ל5 שנים, אסמך
1: מה,
0: בדיוק.
1: אסמך
0: מה, קיבלת את הבמה, קח אותה אם אתה רוצה אותה.
1: ארז, תקשיב, אנחנו חיים פה בתוך המקום הזה שהוא התקשורת הישראלית והכדורסל הישראלי. אני לא יודע מי מוציא כל דבר החוצה, ומה האינטרס שלו מאחורי כל דבר. אני לא יכול לשפוט את זה. גם, שאלו אותי, נגיד ברשתות, לא כתבתי עליה מדר ותמיר בלט המון זמן. זאת אומרת, חיכיתי, אמרתי להם, תראו, אני לא יודע. ההוא מוציא ספין, וההוא מוציא ספין, וההוא מוציא ספין. מאיפה אני יודע מה קורה? אגב, עד שאני לא רואה חתימה של ים הדר במכבי תל אביב, או תמיר בלט בהפועל תל אביב, גם הדבר הזה עוד יכול להשתנות.
0: אז זהו, אז עכשיו לגבי הפועל תל אביב, קודם, התחלתי מתמיר בלט, ככה ללכת לה... אני לא רואה סיטואציה, פעם אחת, שהבעלים של הפועל תל אביב יחתים שחקן מבלי אישור של המאמן. לא רואה את זה.
1: קרה כבר השנה עם ג'ונתן מוטלי.
0: אוקיי, שיבוא...
1: כאילו, לא... יכול להיות שבסוף מוטלי לא יישאר, אבל היה סיכום, לפי מה שאנחנו מבינים, בין מוטלי לבין אופר ינאי.
0: אוקיי, אז אני פרח מזיכרוני.
1: אבל אגב, איטודיס לא אוהב את זה.
0: מה זה?
1: איטודיס לא אהב את זה.
0: יש בין לא לאהוב לבין להעמיד אולטימטום שזה לא יכול לקרות, או בין רק לעשות קולות ולאכול את זה. פעם אחת, פעם שנייה, אני לא מאמין על תמיר בלט, שחתם מבלי לדבר עם המאמן. אתה מבין, אתה בא לקבוצה, אוקיי, תודה רבה על החוזר, רגע, אני רוצה לשבת עם המאמן. כן. רוצה לשמוע...
1: תוכניות מקצועיות.
0: לא, אתה יודע, אתה לא צריך להבטיח לי כלום, אתה לא צריך לספר לי כלום. אתה יודע, קבל את ברכת הדרך ממך.
1: שלום דימיטרי, שלום
0: לתמיר. לקבל את ברכת הדרך, זה הכל. אז בייחוד שאתה רואה ש... עוד פעם, עודד קטש, במסע ומתן של ים הדר, אני קורא שישב...
1: ישב איתו ועם עמי ביטון בשולחן.
0: ככה אני קורא, אני מקווה בשביל עודד שזה לא נכון. אני מקווה בשבילו, כי מאמן לא יושב במסע ומתן. אני כמאמן, אתה כמאמן, הוא כמאמן, אני לא רוצה לדעת כמה שחקן מקבל. אני מכיר גם את המאמן שיפלוט תוך כדי אימון, ויגיד לו, בוא נה, אתה לא שווה את הכסף, אתה גונב עם... אני לא רוצה, אז עדיף לא לדעת, פרסומים זרים.
1: תראה, יש פה כל כך הרבה דברים. עכשיו, ים הדר מגיע עם מזכורת שכזו, ויש המון שחקנים ישראלים טובים במכבי תל אביב שלא מתקרבים למזכורת עכשיו של ים הדר. והחוזה שלהם הוא סגור לעוד כמה שנים קדימה, והם מרגישים בנוח עם זה? אני לא יודע, לא יודע. תמיר בלט, המעמד שלו בהפועל תל אביב, היו לו פה דקות מובטחות ביורוליג אצל מכבי תל אביב. איטודיס יכול להבטיח לו דקות, זאת אומרת, לא איטודיס, בשיטה של איטודיס, שהוא יותר חי משחק לפי המשחק. עכשיו, יש לו...
0: זה גם מוזר, כי איטודיס ודדס באו לסדרת הפלאו ושיחקו טרגטינג, לא לסדרת הפלייאוף, למשחקים, כי תמיר לא היה בסדרת הפלייאוף. כן. תמיד שהם שיחקו נגד מכבי, ניסו לתקוף אותו. פתאום אתה רוצה אותו כשהוא בעיות הגנתיות וגודל, ומיצ'יץ' בעיות הגנתיות. ולכן הגיוני.

0: ופתאום אני שומע שסטורנסקי מגיע.
1: אז תראה, אני לא יודע, אף אחד לא יודע מי יבוא. ברור, אתה יודע מה, אחרי שתמיר בלט הגיע, ברור שכדי שהפועל תל אביב תהיה טובה ביורוליג, היא חייבת עכשיו גארד בכיר ליד וזילי מיציץ'. כי תמיר בלט, וזה, אתה יודע, עם אחת הסיבות שאתה חושב למה כן עשו את ההחלפה הזו, תמיר בלט נתן עכשיו שלוש עונות טובות למכבי תל אביב בסך הכל, אבל תקרת הזכוכית שלו ושל מכבי יחד איתו די ברורה. בגלל הבעיות ההגנתיות, בגלל העובדה שלפעמים, לפעמים הוא משחק את המשחק בצורה כל כך חופשית, שזה לא כל כך מתאים לרוח המשחק שהוא משחק אותו. ויכול להיות שזאת אחת ההחלטות של מכבי תל אביב, של אוקיי, ניסינו את זה עם תמיר בלט, זה עבד עד גבול מסוים, אם אנחנו רוצים באמת להתקדם ביורוליג, אנחנו צריכים משהו אחר. ואולי ים הדר הוא מה שיכול לקדם אותנו ברמה הישראלית מהספסל. עוד פעם, נשים את מקומו של ים הדר בתוך האירוע הזה, גם אם הוא יהיה המסתכל הכי בכיר במכבי תל אביב, הוא לא אמור לעלות בחמישייה ביורוליג.
0: תראה, רומן סורקין אמר אחרי סדרת הגמר...
1: שימו הישראלי הכי טוב בליגה.
0: זה הכל. אני לא צריך להוסיף יותר מילה.
1: אמר.
0: לא, תבין, יש לזה משמעויות.
1: כשתמיר בלט איתו בקבוצה.
0: עדיין היה איתו בקבוצה, ולא ידעו, שכולם ידעו, ואנחנו נאיבים, לא ידענו...
1: תמיר בלט, תומר גינת וברטי מורז עובד ביחד? אני זוכר שהם שניהם באו בטענות לתמיר בלט, לדוגמה שלא בא לנבחרת ישראל.
0: אני לא מחפש לשם, כי באינדריתך או בתקופה מבחינת פוזיציה אמרת משהו, עכשיו באים, זה סיפור אחר, אבל אתה רואה את עומר גינת ואת בר תימור נשארים בפועל תל אביב? אני לא יודע, אני...
1: אתה רואה את עופר ינאי יכול לאבד עכשיו את עומר גינת אחרי שהוא איבד את ים הדר?
0: תראה, אצלו הכל מחושב, הוא הרי שחרר את ים הדר כדי להעלות את הבאג'ט של מכבי.
1: אגב, הבעיה הכי גדולה שלי עם האירוע הזה זה שהכל בא מהפריזמה של עופר ינאי. זה לא מעניין אותי. יש פה קבוצה שאולי זאת הבעיה שלה גם כן, שעכשיו היא בצלמו של עופר ינאי, וכל מה שקורה זה רק מה שעופר ינאי אומר ומה שעופר ינאי מחליט, וזו בעיה של הפועל תל אביב. כי אם עד עכשיו היה קשה לאוהדים שלה, קשה, חלק נטשו בדרך, לאבד את ים הדר, שזה השחקן שלך. זו מכת מוות להפועל תל אביב מבחינה תדמיתית, זו מכת מוות.
0: אתה יודע מה מצחיק? כשג'יילן אורד עבר, באו אותן... אנשי הניהול החדש של הפועל תל אביב באו בטענות על החוזה, על היציאה. פה לים הדר היה סיוף, סיף יציאה $300,000. תקשיב, מי שחתם על החוזה הזה, לא, זאת אומרת, חטא למקצוע שלו, וכמו שמפטרים מאמן, כמו שמפטרים מאמן אחרי אי עמידה ביעדים, אי הצלחה, פה מי שחתם על החוזה הזה, לא קשור לאירוע, לא מבין את האירוע, אני לא יודע מי חתם, אני אין לי... את האינסטנציה שחתמה, אם זה הוא או הוא או הוא, המנכ״ל, המנהל המקצועי, הבעלים, מי שחתם, לא יכול להיות באירוע הזה.
1: הבעיות היה צריך להיות הרבה יותר גבוה.
0: מה זה? חד משמעית בכלל. חד משמעית. עכשיו, אני גם יודע קצת מבפנים ש... כשזה עלה, לא אמרו שאין, ולא האמינו שזה יכול לקרות. וזה היה עוד שבאו בטוב, כדי להעריך את החוזה, כדי להגיד, אנחנו לא רוצים לנצל את זה.
1: אתה אמרת מקודם שזוכרים במכבי את הסוף הלא טוב ביורוליג, או סליחה, היה את התקופה הטובה ואז הסוף הלא טוב. אני חושב שים הדר, למרות החודש האחרון, הוא לא שכח.
0: זאת אומרת, חובת ההוכחה עליו, לא?
1: לא, אין בעיה שחובת ההוכחה עליו. אבל בסוף הוא סבל, עונה שלמה בפועל תל אביב, סבל, זה היה, אתה אמרת, ראו את הפרצוף על הספסל, אגב הוא לא לבד, גם תומר גינת סבל, וגם ברטי מור סבל, וגם פלטין, ואפילו יפתח זיו ואיתי סגב, כולם סבלו שם, הישראלים סבלו שם, ואם הם היו יכולים, אני חושב שכל הישראלים של הפועל תל אביב לא נשארים בקבוצה
0: אין
1: הזאת.
0: אין לי טענות כאו זה לאיתודיס, לצוות המקצועי, הם הרוויחו את זה ביושר. מה חשבתם? אמרתי את זה שוב אני לא יודע להגיד משפטים אחרים. אני לא יודע. להבדיל אלפי הבדלות מאירוע אחר. מי שחשב שכסף קונה שקט, אתה יודע בדיוק על מה אני מתכוון, להבדיל אלפי הבדלות באירוע אחר, קיבלו סכומי עתק פי 3, פי 4 מהערך שלהם, החוזים נפתחו ושדרוגו תוך כדי השנה, כי להבין את הסיטואציה שרוצים מקום שישי ביורוליג, ויעשו את הכל כדי לקבל עוד כרטיס ביורוליג, והסיפור של ישראלים ודרכונים כרגע לא רלוונטי לאירוע הזה, גם אם גרים בבולגריה ונמצאים רחוק מהבית, ושם הוא הבייס, ואתה לא נמצא פה, קיבלו על זה עוד.

0: הון תועפות כסף, אין להם שום זכות דיבור.
1: לישראלים.
0: אין להם שום זכות דיבור, הם גם ידעו. הם ידעו שחוקי המשחק לא שונו, ורושמים 12, ומשחקים 5-5, לא הגדילו את זה ל4-4 בצד אחד, ו4-4, אי אפשר. ומישהו לא ישחק. מי שלא לקח את זה בחשבון, שלא ידבר.
1: מסכים. עכשיו שהם לקחו את זה בחשבון, מצד אחד, מצד שני, אתה יודע, בסוף אתה בן אדם, ויש מה חשבת לפני, ומה אתה מרגיש אחר כך.
0: אתה רואה שזה מתפוצץ היום, כי בסופו של דבר, מעבר לכסף, אנשים גם רוצים לשחק. ומבינים שאתה לא משחק, תראה איך אתה
1: נראה. ים הדר בסוף לקח הצעה בפחות כסף, ממכבי תל אביב, ממה שלכאורה הציעו לו בהפועל תל אביב. וזה גם משהו שהוא קצת חסר תקדים. הרי פעם, כשהיית עובר מהפועל תל אביב, או מהפועל ירושלים, או מכל קבוצה אחרת למכבי תל אביב, זה היה מתחיל בזה שהחוזה שלך פי 3. ועכשיו ים הדר לקח חוזה יותר נמוך ממכבי תל אביב, למרות שמכבי תל אביב והפועל תל אביב כרגע היינו אח, שתיהן קבוצות יורוליג, אני מניח שהפועל תל אביב, אם תמשיך בפרויקט הנוכחי, תקבל גם חוזה ביורוליג, זאת אומרת שיש שם איזשהו אופק, ועדיין ים הדר אמר, אני לא רוצה להישאר בתוך המערכת הזו.
0: אני יכול להגיד לך שני דברים על האירוע הזה, פעם אחת ים הדר קיבל החלטה לעזוב את פרטיזן, ואת אוברדוביץ', אחרי שהוא נבחר לרייזינג סטארס של היורוליג, שזה היה בעקבות הכסף, ואתה רואה לאן זה הוליך אותו. פעם שנייה, ראיתי סרטון של הבעלים של הפועל תל אביב, אתה יודע, בפרק הקודם, אני כבר אמרתי את השם שלו במהלך הזה, ובפרק הקודם, בפרק הקודם החלטתי להתעלם ממנו, בוא נזה, מטרלל את האירוע. תגיד, אין סרט שיש את הסכומים האלה. מה, אין ערך לכסף? ליווי רנדולף, איגור קולש, אני יכול לעבור איתך, מה זה? זה עושה נזק לקבוצה, כי אז שחקנים גם מרשים לעצמם לא לבוא, טוב, לא משנה. הוא טוען שזה לא הסכומים האלה, שלא יכול להיות שהוא הציע ככה וככה, ואמרו לו לא, אבל זה מהלך מחושב, אבל זה כל כך הרבה קונוטציות ל...
1: עדיין אין חתימה רשמית. לא של זה ולא של זה. אז אני רק שם את זה על השולחן. זאת אומרת, אנחנו צריכים, אנחנו נמתין, אני מניח שבטח בסיפור של מדר זה יקרה. זה יקרה, אני לא רואה כבר אופציה שזה לא יקרה. בטח אחרי שתמיר בלט שוחרר, לא תישאר מכבי כרחת מכאן ומכאן.
0: זה גם יש פה סיפור ששניהם הלכו לאותו סוכן.
1: גם לא פשוט.
0: איך אומרים?
1: הוא ניהל את המסע ומתן עבור שניהם. תראה, שניהם, כאילו, תמיר בלט בסוף, לפי הסכומים, שידרג את עצמו.
0: אם הוא לא ישחק, שנייה, ויבוא להפועל תל אביב לכדורסל שהוא לא מאמין בו, כדורסל שהוא לא מאמין בו, תמיר. תמיר, לא
1: אתה צריך... יודע מה משהו, אבל תמיר עליו שתמיד הסיטואציות על הנייר הן לא נוחות בשבילו, ואיכשהו מצליח להוציא את הדבר הכי טוב מהסיטואציה.
0: אבל הוא היה תמיד עם קטש. אלבה ברלין זה לא דוגמה. לאלבה ברלין הוא בא...
1: גם שם הדקות היו מובטחות.
0: אבל הוא... לאלבה ברלין הוא בא בצורה אחרת. הוא בא רעב, הוא בא כדי להוכיח את עצמו. הוא לא בא עם ה...
1: אבל אתה חושב שעכשיו, אחרי שלמעשה, אתה יודע, זה מצחיק להגיד את זה, אבל הוא לא היה חלק בעסקה. הכל היה סביב ים הדר, ולפי ההחלטה של ים הדר, זה מה שקרה לתמיר בלט.
0: אז זה מה שפתח.
1: אז אולי, אז זה, אתה יודע, שאתה מסתכל על שחקנים ומאיפה הוא מבין את התשוקה שלהם, הוא עכשיו צריך להוכיח לכדורסל הישראלי, ואולי גם אפילו מעבר לזה, שהוא לא פחות טוב מים הדר.
0: אני...
1: יבוא עם הצ'יפ הזה, אם ייתנו לו לשחק, כן? זה הכל תלוי אם ייתנו לו לשחק.
0: אני בא ואומר לך עוד פעם, אם זה באמת רוח הדברים, וקטונתי מלייעץ, ואף אחד גם לא מתייעץ איתי. אני לא מחפש את התואר של יועץ. אם באמת הכיוון היה ללכת לכוכב האדום בלגרד, כמו שאני קורא, שבכוכב האדום בגלל נברו, ונברו זה מישקו הסוכן שלו, אם הייתה לו אופציה ללכת לכוכב האדום בלגרד בפחות כסף, אני גם הולך לכוכב האדום בפחות כסף.
1: אם אתה תמיר בלט.
0: במקום להיות פה במקום שכבר מתחיל, גם עם הקהל שלו הכי אוהב, וגם עם המאמנים ש... עוד פעם, לא הכי ססים לאירוע, וגם עם המבנה, סגנון הכדורסל ומבנה הקבוצה, אבל אתה יודע, אמרת, תמיר כבר הוכיח את עצמו בכל מיני סיטואציות שהוא חזק מנטלית, והוא בטוח ביכולות שלו, ואתה יודע, יהיה מעניין לראות אותו מפעל ליופים לדיו, דנו טורו.
1: שמע, עוד פעם, גם זה פרק שלם בפני עצמו, ואני חושב שאנחנו עוד נדבר על זה, זאת אומרת, זה, עוד לא, אנחנו רק מגרדים את האירוע.
0: אתה יודע מה מטריד אבל בכל האירוע שאנחנו מדברים? שוב, הקבוצה שהייתה אחת התקשורתיות, אחת הכי לחוצות אי פעם בכדורסל הישראלי, שנתנה לנו הרבה רגעים יפים והרבה... לא מוזכרת.
1: מי?
0: הפועל ירושלים. לא מוזכרת. שקט.
1: לא, אתה אז... יודע, הם עכשיו מתווכחים על הסמל. אתה מכיר את הסיפור
0: לא,
1: עם הסמל?
0: לא.
1: הפועל ירושלים הולכת לאיזשהו מהלך מיתוגי, מחודש. אגב, היום אוברדוביץ' מוצג רשמית מסיבה עיתונאים. יש איזה מהלך מיתוגי, הם רוצים להראות מה המיתוג מחדש, ובתוך המיתוג

0: מחדש הזה, גם אמור להיות סמל חדש להפועל ירושלים.
1: מה עם האריה?
0: אז הסמל דלף איכשהו החוצה, והאוהדים התחרפנו. התחרפנו. זאת אומרת, הם ראו את הסמל, אמרו, אנחנו לא מוכנים לדבר הזה. ברמה כזו, היה אמור להיות אירוע, היום או מחר, אירוע של הצגת המיתוג מחדש, האירוע בוטל, כי הייתה שיחה בין ההנהלה, או בין נציגי ההנהלה לבין נציגי האוהדים. והם לא... ואמרו, עד שלא נסכים פה על סיפור הסמל, אל תלכו בכלל למהלך הזה, אנחנו, גם ככה אנחנו כועסים. אז זה הפועל ירושלים כרגע, בזה הפועל ירושלים מתעסקת, אתה יודע, לפני הקלעים, מאחורי הקלעים, אני לא יודע מה קורה בהפועל ירושלים. אבל זה מביא אותי לחלק בפרק שאנחנו נעשה אותו כל פרק במהלך הפגרה, שזה סיפור כל קבוצה, מה היא החתימה עד עכשיו? עושים את זה כל שנה.
1: תן לי עוד דקה, נקודה אחת, רק לסגור מהפרק הקודם, נכון?
0: מהפרקים הקודמים.
1: לפני ווימבלדון.
0: אוקיי. וואה, רגע, מה זה? תזכיר, אוקיי, תן לי.
1: לא, אני אמרתי שהפועל תל אביב לא יתפסו את מכבי תל אביב כל כך חלשה.
0: נכון.
1: לעולם. אמרתי והבנתי...
0: יצרת שערה ברשת.
1: קיבלתי כל כך הרבה טלפונים על זה. אלה שאומרים, הוא שונא מכבי, אז הוא בא לתקוע למכבי, כשהוא היה במכבי, זה וזה. אז כשאני הייתי במכבי, כששחררו אותי ממכבי, המאזן של מכבי היה 3-0, 3 ניצחונות ליגה. אז אחד מהם היה על אילת, והשני היה על חולון, וגם היה נהריה, אוקיי?
0: אוקיי.
1: אבל חולון ואילת גמרו באותן המקומות ראשונים, עם דן שמיר ומקום שני, עם עודד קטש באילת. אז זה קצת... ככה, איך אומרים, לעשות סדר מה היה באותו רגע, אבל לא, לא בשביל, לא, הכוונה לא הייתה לדבר עליי, כי הלכתי לבדוק את הרוסטרים של מכבי. והועדי הפועל, הוא...
0: כששני הצדלים מתלוינים עליך, זה אומר שאתה
1: בדיוק,
0: בסדר, אז.
1: והועדי הפועל, עכשיו, עוד פעם, הלוואי והפועל תל אביב יקחו אליפות. הלוואי והפועל ירושלים יקחו אליפות. הלוואי והפועל בני הרצליה יקחו. אנחנו מחפשים גלבוע, כל אלה שיש להם שאיפות, ואומרים, תראה מה קרה עם ראשון בזמנו, ועם חולון יכולים לקחת עוד פעם. הלכתי לבדוק את הרוסטרים של מכבי תל אביב בעשור האחרון. אז אני יכול לעשות גם בתוך זה הפרדה לרוסטרים בתקופת עודד קטש, אז זה לא פייר, כשיש לך את לורנזו ובולדווין ובונזי וניבו. אבל אני אקח לך גם עונה לפני זה עם יקובייטיס, עם ריברו ואור, אני יכול לעשות לך. כן, שריימן עולה בחמישייה, ואיפה לונברג בחצי עונה שהוא פצוע, למרות ומשחק אחד כן ושניים מצוינים, ושהספסל שלך הוא בלי תמיר בלט, בלי הישראלים הבכירים.
0: גור לוי,
1: כן. ואתה מסק עם אנקינס, שקראתי הלילה שלא מעריכים לו את החוזה, שוויתרו, קראתי, שהחליטו לו. אז כן, אז אני חושב שזה, וזאת דעתי. וזה לא בא משום מקום, אז זה הנקודה הקטנה. יאללה, לך לעברות.
0: לא שמעתי מה הרד אמר לי. הרד, תגיד לי עוד פעם? כמה זמן יש לנו? 3 דקות יש לנו.
1: די, נו.
0: מה לעשות?
1: הערכה עכשיו, חייבים הערכה.
0: אני אקריא מה קרה עד עכשיו בקיץ, ומשם נסיים, נמשיך הלאה. מכבי תל אביב דיברנו, החתימה את בונזי קולסון, העריכה את החוזה לבריסט, תמיר בלט שוחר. הפועל תל אביב לא החתימה עדיין אף שחקן חדש, שחררה את ג'ונס, קריס ג'ונס, את ליווי רנדולף, כאנדרי קוק, והעריכה אתמול חוזה לאיש ויינרייט בשנתיים נוספות.
1: לידי?
0: לא, אני מדבר רשמיות, אירועים רשמיים, בסדר?
1: אוקיי.
0: הפועל ירושלים החתימה את ג'יילן סמית ואת ג'ארד הרפר, אריך חוזה.
1: סקפניצב.
0: כל הישראלים אמורים להישאר, כל הישראלים, זאת אומרת, בורג, אובר, זוסמן, חנוכי, לוי וצ'ששווילי, ויילי עזב רשמית, מובלי היה אמור לממש את סעיף היציאה שלו, לא קיבלנו על זה מידע, זאת אומרת שמבחינה חוזית, הוא מחויב חוזית להפועל ירושלים, אם הוא רוצה לצאת, צריך להיות שם בעיות רציני. הפועל העמק החתימה כבר את מליק הול, ג'יי ג'יי קפלן, אתמול, שחקן חדש, קריסטיאן מקוולו הניגרי, סנטר נבחרת ניגריה, וניב מסגב, והאריך חוזה בשנתיים, אירוע מאוד חשוב מבחינת העמק. הרצליה, חזקה בשוק העברות. עמית מנחם הוא היה החתמה הראשונה, דסטי הנס, מיודענו וחברך, פרנסיס האריך חוזה, די-ג'יי ברנז האריך חוזה, ונועה קרטר, שעזב, הוא יישאר בקבוצה הזו, הקבוצה ממשה את האופציה, מקס היידיגר, עוזב, חשבנו לבורגוס, אולי עוד יש עניינים פה. הפועל חולון, שחר אמיר חתם, יאיר קרביץ יאירי חוזה, קררה עזב, ועידן זלמנסון קיבל הודעה, אתה לא בתוכניות המקצועיות, הודעה רשמית שגם פורסמה בכלי התקשורת. ראשון לציון, רון ציפר חתם, מגיע מהמכללות, ג'נקינס יאירי חוזה, וקווה גרנט יאירי חוזה.
1: ג'י ג'י קפלן?
0: עבר לעמק. מכבי רמת גן, היא סיימה את הסגל הישראלי שלה. ג'סטין אלן מתאזרח שמגיע, ליאור קררה, חואקין שוחמן, גיל בני אריך חוזה, ורועי פריצקי עוזב את גליל עליון בשביל רמת

דגן. בגלל הכסף, ככה אני מבין, מאוד מוזר נוכח מה ששמענו בסיום העונה. עוד פעם, חובת ההוכחה על פריצקי, אבל זה אירוע שקשה לקבל אותו נוכח מה ששמענו. קריית אתא, דניאל שרון, הפרויקט שלה לעונה הזו, מחתימה גם גארד זר, הולנד וו.

0: צרף לצוות המקצועי
1: של... עמית ראובן, אחד המפתחות לעלייה, חתם באשקלון, הדרים טיפה.
0: כן. נס ציונה, ספנסר וייס הרי חוזה, ג'קסון רואו הרי חוזה, לוטן אמסלם נפרד מהקבוצה. עכשיו, אנחנו יודעים שאדם אריאל חתם, אבל עוד לא יצא בעצם וולקאם. קבוצות ללא החתמות יש שתיים. הפועל אילת, החתימה את אהרוני כמאמן. הפועל באר שבע, אין לה מאמן ואין לה שחקנים. שאלתי, חבר'ה, מה הסיפור? יש, ככה אני מבין, איזושהי קבוצת משקיעים שאמורה להיכנס לצידו של כפיר הרזי, שהוא בעצם הבעלים או המשקיע המרכזי, וזה אמור להשפיע ולהגדיל את התקציב לעונה הבאה. אמור להיות מאמן, אמור... כרגע הקבוצה הזאת היא היחידה שלא פעילה בשוק, לפחות ברמה ההחתמה הרשמית. אני לא יודע מה זה אומר מבחינה תקציבית, כרגע. אבל אמור... אומרים שעובדים, זאת אומרת, לא ויתרו. זה מה שקורה כרגע בליגת ווינר סל, נכון ל-7 ביולי 2026. וזה נראה לי בול, 3 דקות. סיימתי את זה ב3 דקות. יפה, סמנין לי מחדר הבקרה. אז אנחנו, זהו, חזרנו, אחרי שבוע חופש, נמשיך פה בשבועות הקרובים לעקוב אחרי כל מה שקורה, נבחרת העתודה שמתחילה לשחק בסוף השבוע הזה, תעסיק אותנו, אני מניח, בשבוע הבא, אז אנחנו איתכם גם בפגרה. אז ארז, תודה רבה לך. תודה רבה לרדיו ירושלמי, תודה רבה לכם שצפיתם, שהזנתם.
1: נבחרת העתודה בנות, איזה יופי שמשחקים נגד כן. ספרד וקרואטיה לכדור אחרון. עוד פעם גל רביב.
0: גל רביב, כוכבת ענקית.
1: אמא שלה הייתה שחקנית בעמק ישראל.
0: יש שם. תראו גם את זה, אפשר לראות הכל. ווימבלדון אם אתם רוצים, גם זה קורה. ומונדיאל, כל מיני דברים, יש ספורט. יאללה, ממני עוד דלפרין. המשך יום טוב ושקט. ביי ביי.
2: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו. פודקאסט ה-NBA.
3: פודקאסט ה-NBA של ערוץ הספורט, חזרנו אחרי הפסקה של קצת יותר משבועיים, וכמה דברים קרו בשבועיים האלה. מה העניינים, אמיתי?
4: וואלה, בהחלט היו שבועיים ויום מופלאים עבורי. לא לראות את הפרצוף שלך בבוקר, זה פשוט המתכון להצלחה בחיים כנראה, אין לי מה להגיד.
3: לא, אפשר לשאול שאתה רואה את הפרצוף שלי כל בוקר.
4: הלאה, קטה, איך אפשר להיות בלי הפרצוף הנאה הזה? איך אפשר לחיות בלי הפרצוף הנאה שלך, תגיד לי? אני הייתי, נקרעתי מגעגועים. אם לא הייתה כל כך חשובה לי החולצה, הייתי קורע אותה רק מההתרגשות.
3: תכף אנחנו נדבר על החולצה, אבל שבועיים של... טירוף ב-NBA, לא היה קיץ כזה בהיסטוריה של הליגה. אתה יודע, אתה מסתכל אחורה ומה, מה?
4: כל קיץ ב-NBA יש מלא אקשן.
3: דנו, זה לא כל קיץ ב-NBA יש מלא אקשן. יש קיצים יותר...
4: 2019 לא היה יותר משמעותי, עידו?
3: לא.
4: עם קוואי ודורנט?
3: לא.
4: לא יודע. אוקיי.
3: שנייה.
4: תמשיך, תסחוף אותנו, קדימה, תסחף.
3: אני בסך הכל, זה לא עניין שלי, יסחף. אני מסתכל על זה שהליגה משנה את הפנים שלה, שקבוצות משתנות באופן דרמטי. עכשיו, 2019 היה הקיץ כנראה הכי משמעותי עד עכשיו, עם אותו...
4: ה-MVP של סדרת הגמר והשחקן הכי טוב בליגה כנראה ב-2019, החליף קבוצה על דעת עצמו בלי שום ביסוס אמיתי. השחקן הכי, או הכי חשוב בגולדן סטייט, או השני הכי חשוב בגולדן סטייט, פירק את הדיינסטי ועבר על דעת עצמו לקבוצה לא קשורה לחיים. זה לא יותר משמעותי? אני חולק עליך, אבל בסדר.
3: שנייה, רגע, אתה מדבר פה על שני שחקנים גדולים מאוד, שהיו בפריים שלהם. מצד שני, קווין דורנט בכלל עבר פצוע, ולא שיחק בשנה הראשונה שלו בברוקלין, וקיירי, ואתה יודע, קוואי, ראינו מה קרה בקליפרס, אחרי שהוא עבר מטורונטו. אז כמה זה שינה? עכשיו, כשאתה יכול להסתכל על זה בדיעבד גם ולנתח, לא יותר מדי.
4: זה גם
3: לא
4: הקיץ
3: קצת.
4: שבו היה הטרייד על אנטוני דייביס, סידו. גם.
3: אוקיי. זה לא. אנטוני דייביס זה היה הקיץ?
4: זה היה בקיץ, כן.
3: נכון, זה היה בקיץ.
4: הוא לא הסכים, דל דמס, או איך שלא קוראים לו, לא הסכים להעביר אותו בטרייד דדליין, ואז פיתרו אותו.
3: בסדר, סדר לכם אליפות בבועה, לא שהיא נחשבת באמת, אבל נדבר על הלייקרס שלך, אני רואה כבר, אתה רוצה להכניס אותם, הם עושים הרבה מהלכים. הם עשו הרבה מהלכים, באמת בכמה שעות, בכמה דקות אפשר להגיד, אבל שנייה, אנחנו מקדימים את המאוחר. 2026, זאת השנה, זה הקיץ שאנחנו נמצאים בו, ו... נכון לעכשיו אנחנו מדברים על 4 פיינלס MVP שעוברים קבוצות. כזה דבר לא היה. אחד מהם אנחנו עדיין לא יודעים לאן, ונדבר על זה קצת, לברון כמובן, אבל קוואי לנארד.
4: הוא רוצה, הוא אוהב שמדברים עליו?
3: עוד אחד מ-2019, הנה שרגע הזכרת את השם שלו,

0: אז חוזר לטורונטו עם סגירת מעגל, 7 שנים אחורה, יאניס, דיברנו על זה כבר, שזה טרייד
1: שבע
0: עצום.
1: שנים מאוחר מדי, אבל כן, דבר על זה.
0: ומעבר לזה, יש לך עכשיו את ג'לן בראון, עם הטרייד של בוסטון פילדלפיה. זה 4 פיינלס MVP. תוסיף אליהם את למלו בול וג'ה מורנט, זה 6 אולסטרים שעברו בקיץ הזה. זה דבר חריג. ויש עוד כמה מעברים, לא מעט אפילו, אתה יודע, יותר מתחת לרדאר. שחקנים כמו ווקר קסלר, כמו מיילס ברידג'ז, נגיד שחקני משנה או הדרג השני של הכוכבים או שלישי, וואטאבר. תחליט מה שתחליט. בקיצור, הליגה משנה קצת את הפנים שלה. זה ברמה של הרבה כוכבים, עוברים קבוצות. זה לא הולך להיות יותר מדי משמעותי בכל מה שקשור למזרח-מערב, כי המעבר היחיד, לפחות בינתיים, הוא של קוואי חזרה לחוף המזרחי. חוץ מזה לא ראינו איזשהו שינוי דרמטי. אלא אם לברון כמובן יעבור עכשיו לקבוצה כמו פילדלפיה, או כל אופציה אחרת שיש לו שם כמו קליבלן. בכל מקרה, זאת הכותרת, לפני הכל, קיץ משוגע, קיץ ש... אני לא יודע להסביר למה זה קורה בדיוק עכשיו, כי אתה יודע, חלק מהסיפורים פה זה פשוט טריידים, זה לא... היינו רגילים בשנים הקודמות, המאוחרות, המוקדמות יותר, צריך להגיד, שאנחנו בודקים את זה לפי שחקנים חופשיים. אני חושב ש... אגב, היום זה 16 שנים בדיוק, אמיתי, לדסיז'ן של לברון, ואני חושב שמאז בחנו את זה, וקצת לפני גם, בשחקנים חופשיים, מי מסיים חוזה בקיץ הזה? פתאום זה לא רלוונטי. זה לא משנה מי מסיים
1: אגב,
0: חוזה.
1: אם כבר
0: זה
1: אני
0: משנה מי
1: אגיד
0: מסיים
1: משהו
0: חוזה עוד
1: לזכותו.
0: שנה.
1: אגב, בדיוק, אבל אם אני אגיד כבר משהו לזכותו של לברון, זה שהוא דווקא כל הקריירה וגם עכשיו, הוא מסיים את החוזה, ואז כשכל האופציות פתוחות לפניו, הוא מחליט. למה? מסיבות. אחת, כי הוא יודע שאת הכסף שלו, לפחות עד העונה הזאת, הוא יודע שאת הכסף שלו הוא יקבל בכל אופן, הוא יקבל את החוזה מקסימום. יש סיפור מפורסם לדוגמה על קליבלנד ב-2014, שהיא לא, היא כל כך לא הייתה, לא היה ברור לה שלברון עומד להגיע, שהיא כבר התכוונה להציע חוזה מקסימום לגורדון היוורד, שהיה אז restricted free agent ביוטה. ואז פנו לסוכן, הסוכן של לברון פנה לקליבלנד, לדן גילברד, ואמר לו, מה אתה עושה? מה אתה מציע מקסימום לגורדון היוורד? לברון הולך להגיע, תעיף את זה מיד. אז לברון תמיד ידע שהוא הולך לקבל את החוזה מקסימום. והגיונית, לברון, מבחינה אסטרטגית, בוא נוריד את הכובע, הוא יותר חכם מיתר החבר'ה, והוא יודע שאם הוא ידרוש טרייד, אז הוא בעצם פוגע בקבוצה שהוא עובר אליה. וזה יפגע בלגסי של לברון, כי הוא לא יקבל את כל הקבוצה כבר מוכנה ומסודרת, כמו מיאמי, כמו קליבלנד וכן הלאה, כשהוא עבר אליהן, כשהם כבר היו קבוצות חזקות גם בלעדיו כנראה. כאילו אם אתה מוציא את לברון מהסגל כמובן. וכששחקן היום שרק רוצה להבטיח את הכסף שלו, עיין ערך, סתם אפילו שהוא לא ביקש טרייד, דווין בוקר או דונובן מיטשל, או חבר'ה שחתמו על חוזי עתק בשנים האחרונות, אז הם דורשים את הטרייד אחרי שנה-שנתיים, ואז הקבוצה שמביאה אותם צריכה לשלם מחיר אסטרונומי, כמו שאתה נתת לתור דוגמה את יאניס וכן הלאה וכל העסקאות שראינו, ואז בעצם הכוכב שיש לו את החוזה של ה-60 מיליון או 70 מיליון דולר לעונה, לא בעצם מצליח לקצור את הפירות, כי הוא עובר לקבוצה הרבה יותר חלשה, שמה שהוא היה עובר אליה, אילו הוא היה פשוט עובר בתור פרי אג'נט. זאת אומרת, אם הוא לא היה כופה טרייד על הקבוצה שלו, אז הוא היה יכול פשוט לעבור בחינם ולהצטרף לקבוצה הרבה יותר חזקה, מזו שהוא מגיע אליה דרך טרייד, שבו הקבוצה שמביאה אותו צריכה גם לשלם מחיר אסטרונומי, כדי להביא אותו מלכתחילה. מקווה שזה היה מספיק ברור.
0: לא נראה לי, אבל בוא נתקדם. תראה, אתה בבוקר אצלך, ואני בלילה אצלי, ויש לזה השפעה, אוקיי? אין מה לעשות, אני סוחב יום שלם איתי, גם טיסה היום, ולקום מוקדם בבוקר, אני לא אתבכיין לך, אבל אני רק רוצה להגיד שלפעמים זה מדהים איך המוח עובד, לפעמים יש בו ניתוקים. זאת אומרת, אני לפני הפוד, היו כמה דברים שרציתי להגיד. אחד מהם זה שאני יודע למה זה קורה עכשיו. זאת אומרת, כל המעברים האלה. ורגע לפני שאתה התחלת לנסות להסביר למישהו משהו שאף אחד לא הבין, אמרתי, אני לא יודע להסביר בדיוק למה זה קורה עכשיו. אז זה קודם כל, רק להסביר את
1: מישהו הוציא את
0: הטמטום שיש לי
1: הכבל.
0: בראש. לפעמים, אני יודע להסביר, או אני חושב לפחות שאני יודע. לדעתי יש הסבר פשוט למעברים התכופים האלה עכשיו וכל הכוכבים שעוברים קבוצה, ובוא נגיד שזה עוד לא הסתיים. ה-CBA נותן את אותותיו. זאת אומרת, הסכם הקיבוצי של הליגה עם השחקנים וכל הכנסות שמטילים על בעלים של קבוצות, אם הם עוברים את ה-second apron, אם הם עוברים, בעצם חורגים מתקרת השכר באופן שהוא מוגזם מדי.

0: מה שמונע מהם לבצע כל מיני עסקאות בעתיד, לכאורה או לא לכאורה, אלא סכנה לאבד בחירות דראפט וכולי, ודיברנו על זה בעבר. בקיצור, ה-GMs צריכים לנהל את החוזים שלהם בצורה הרבה יותר חכמה, הם צריכים להסתכל הרבה יותר שנים קדימה, להבין איזה שחקן מסיים חוזה בקיץ הבא, מי מסיים חוזה בעוד שנתיים. כמובן שיש נסיבות אחרות, לברון סיים חוזה ב-LA, בדיוק כמו שאמרת, זה סיפור קצת אחר. קוואי, יש את עניין החקירה שמרחף מעל, כביכול הוא מנסה לברוח מארצות הברית לקנדה, סיפור של מיסים אולי, לא יודע, שטויות, אנחנו לא מתייחסים לזה.
1: נראה לי המשפט של ביבי ייגמר לפני שיסיימו את החקירה של קוואי. נראה לי שזה הכיוון ב-NBA.
0: בקיצור, זאת הסיבה, ואני חושב שהאטרף הזה זה משהו שאומנם בקיץ הזה מתנקז להרבה מאוד שחקנים ולמעברים מאוד בולטים, ואתה יודע, הלסת שלך נופלת, אתה עוד לא מספיק להקל שחקן אחד שעובר, ויש גם טרידים שהם על פניו לא הגיוניים, ונדבר על זה, אבל בוא נגיד שזה יקרה בשנים הבאות. פשוט השנה זה היה סוג של פיק עם כל הבחירות דראפט שנסחרו בשנים האחרונות בטרידים, כי יש קבוצות, ושוב, הלייקרס, אין לה בעצם מה לעשות עכשיו, איזה 7 שנים בכל מה שקשור לנכסים עתידיים עם בחירות דראפט, יש לה אולי בחירת סיבוב ראשון אחת גם, כאילו נראה לי איזה בחירה שהיא יכולה להחליף, אז לא משנה, בוא נתחיל לצלול לזה, אוקיי? ונצא לדרך כמובן עם הזווית הכי קרובה אלינו. פורטלנד עושה עסקה, ג'ה מורנט, שתבין כמה זמן עבר, לא הספקנו לדבר על זה, ג'ה מורנט מגיע מממפיס, שנשארה לו שנה אחת בחוזה, יחד עם כל האקדחים והשרשראות והאבא הססגונים והרעש והבלגן וה-bad reputation בליגה בשנתיים השלוש האחרונות שבהן הוא שיחק רק 79 משחקים ולא שיחק יותר מ-7 משחקים ברציפות באף אחת מהשלוש עונות האלה. אבל פורטלנד נפטרת מג'רמי גרנט, שהוא עם חוזה גבוה, מיותר, שחקן שאנחנו כבר שנתיים מאז שדני אבדיה שם מבינים שזה בזבוז של מקום ובזבוז של כסף בתקרת שכר, וגם
1: אני
0: קריס
1: חושב
0: מארי.
1: שאני...
0: אוקיי, בסדר. אתה אוהב אותו?
1: אני
0: קריס
1: חושב
0: מארי.
1: שהוא נתן עונה מפתיעה בכמה שהוא היה אפקטיבי,
0: הוא לא
1: לדעתי.
0: נתן עונה מפתיעה, הוא נתן עונה של שחקן שמצא את עצמו עולה מהספסל. והוא היה, קודם כל, התרגל לשחק נגד סקנד יוניט, שזה תמיד יותר קל, בטח לשחקן כזה, שרץ כבר הרבה בחמישיות בשנים האחרונות, ואפילו היה סוג של כוכב. וגם, הוא יצא מהאדישות שלו, הוא עדיין אדיש בצורה מסוימת. אבל אתה יודע, השחקנים בסוף זה אופי, זה לא רק יכולת ואתלטיות, זה לא, זאת אומרת, זה הרבה אופי, זה בעיקר אופי. אבל לא יודע, אני חושב שהוא היה מהמסע על פורטלנד בעיקר הגנתית, אז כן, היו לו את הרגעים שלו, ובניצחון חוץ על פיניקס, בפליין, הייתה לו את השלשה שם מהפינה, ועוד איזה מהלך שניים טובים בקלאץ', אבל מה היה כל הדרך? אני תמיד אומר, אתה יודע, השחקן שמגיע למאני טיים, אבל אם הוא עושה 2 מ-13 כל המשחק, ואז כל היתר זריקה חשובה. אולי עם שחקן אחר שהיה עושה 6 מ-13, אתה לא מגיע למצב הזה של הזריקת מאני טיים. אז לא משנה. בסוף, איך אתה רואה את זה? איך אתה מנתח את הטרייד? גם, תן לי שתי זוויות פה, כמובן. את הזווית של פורטלנד בתור קבוצה שעשתה את הטרייד הזה, ואת הזווית של דני אבדיה, שיש לו עכשיו 4 גארדים, ואפילו אפשר להגיד עוד איזה אחד, שניים. לא פשוט.
1: אני שונא את זה, סורי. אני לא מחבא פה, אבל אני ממש שונא את המהלך. אני לא מחזיק מג'ה. אני חושב שג'ה זה מקרה קלאסי של שחקן שיש לו המון God given athleticism. רואים את זה הרבה עם חבר'ה אפרו-אמריקאים, שהוא שחקן מוכשר, זה לא שהוא רק קופץ. אבל אין מה לעשות, החבר'ה האפרו-אמריקאים הם עליונים עלינו, על הלבנים. מבחינה גנטית, אני אומר את זה גם בתור מי שרץ איתם על המגרש קצת, זה לא אותו דבר. וג'ה הוא ביג טיים אתלייט, ומה שהרבה פעמים קורה עם החבר'ה האלה, זה שככל שהם מתבגרים, והאתלטיות שלהם קצת נפגעת, או במקרה של ג'ה הוא גם קצת רזה מדי וקטן מדי, אז הוא חוטף מכות נורא חזקות, ובגלל זה הוא גם לא מצליח לשחק ברציפות, כי הוא כל הזמן נפגע, כי הסגנון משחק שלו הוא כופה את זה. אבל לצד זאת, הוא לא מפתח משחק מספיק מגוון באלמנטים אחרים. הוא לא קלעי מספיק טוב, הוא כמעט לא משפר את הקליעה, מעונה לעונה אנחנו רואים את האחוזים שלו רק יורדים, גם בקליעה בחוץ, האחוזים שלו רק יורדים. והאתלטיות כל הזמן נפגעת, אצל ג'ה, שוב אני חוזר על זה, המשקל והעובדה שהוא כל כך רזה וקטן, מאוד מאוד משפיע. שחקן שרוצה להיכנס לצבע ולסיים, אין מה לעשות, יש שם מפלצות בתוך הצבע, ואנחנו

0: רואים, ודיברנו על זה גם במהלך העונה, שהנתונים של ג'אי יורדים בעקביות שנה אחרי שנה, סיומות בטבעת, האחוז של כמה פעמים הוא בכלל הולך לטבעת, ואם הוא לא קולע טוב, לא חצי מרחק, ולא משלוש, ולא מאף אלמנט אחר במשחק, והוא גם מפסיק ללכת לטבעת, זה פוגע בו מאוד בתור שחקן. אז זה א' לגבי ג'ה. הדבר השני, מבחינת ההתאמה לפורטלנד, עוד יותר קטסטרופה. הרי כל הסיפור הגדול בעונה הזאת בפורטלנד, זה שיש את דני שמיצב את עצמו כאלפא של הקבוצה, ואולי אחד השחקנים הגדולים בהיסטוריה של המועדון, שהוא עדיין לא בקבר, סליחה על הביטוי, הוא עדיין יש לו הרבה מה לתרום אולי, דיימין לילארד, חוזר. ראינו במהלך העונה שהקושי העיקרי של פורטלנד היה הכלייה מבחוץ, שהייתה מאוד סספקט. כל פעם שדני קיבץ את ההגנה והוציא למישהו, אז לצערנו היה שם איזה קריס מרי או מישהו כזה שלא באמת מסוגל לדפוק את השלושה. ועכשיו מגיע אחד הקלעים הגדולים בהיסטוריה לשחק לצידו של דני. מלהיב, מעניין, אבל ללילארד יש חסרונות ברורים. הוא לא שומר טוב בהגנה, הוא קטן פיזית. אז מה תעשה? תשים את ג'ה מורנט יחד עם דמיאן לילארד על המגרש? אני לא מבין את ההיגיון. אם אתה מספר לי שג'ה זה איזה שחקן שאמור לעלות ל-20 דקות מהספסל לעשות קצת בלאגן, וואלה, אני אגיד אולי בסדר, להוביל את הסקנד יוניט. אבל אני שמעתי שהדיבור הוא על זה שיפתחו בחמישייה ג'ה ולילארד. מה יקרה בהגנה? פשוט ישימו קונוסים והם יישארו בהתקפה, זה יהיה אותו דבר? You tell me.
1: אוקיי, עכשיו אני שואל אותך בנקודת מבט של GM שעושה עסקה. גם לא טוב? לא אהבת? זאת אומרת, מה זה אהבת? אתה לא חייב לאהוב, אבל תחשוב שאתה בנעליים של ג'ו קרונין.
0: אני רגע, אני מחפש להשתפר כקבוצה או לעשות כסף?
1: לא, זה לא עניין של כסף או כקבוצה. קודם כל, יש לך סיטואציה מסוימת. בתור GM, בתור בן אדם מקבל החלטות שמשבצות אנשים בתפקידים מסוימים ומחברות אחד עם השני, יש לך הרבה מאוד הימורים שאתה לוקח במהלך הדרך. אתה מאמין בשחקן מסוים, זה הימור. אתה לא מאמין בשחקן מסוים בדראפט, הימור, ויתרת עליו, בסוף הוא מצליח במקום אחר. אתה יודע, אנחנו עם פנקס צ'קים פתוח. לא יודע בעצם, לא, אין לי, אני לא, אין לי פנקס צ'קים כבר שנים. יש איפשהו באיזה מגירה, אז הוא לא פתוח ו... אנחנו רושמים אבל וחוזרים לכל הטעויות של כל מיני נשיאים של קבוצות כאלה ואחרות. ואני מסתכל על זה קודם כל מנקודת מבט של קרונין. אני חושב שזאת עסקה טובה. קודם, יש את המונח שנקרא low risk high reward, אז אני חושב שהסיכון פה הוא באמת נמוך. הסיכון פה הוא בכלל לא שאתה מאבד שחקן, לא קריס מארי ולא ג'רמי
0: בקטע
1: גרנט.
0: הזה אני איתך 100%.
1: הסיכון פה
0: אני
1: כביכול זה
0: מסכים איתך.
1: שיש לך בלגן בקבוצה עכשיו. וגם הסיכון הזה הוא יחסית מינורי, כי ג'ה מגיע לשנה, יש לו שנה בחוזה. עכשיו מהצד השני,
0: אתה
1: הפרס,
0: טועה, אתה טועה אגב, כן? יש לו שנתיים.
1: למה
0: ידעתי
1: יש לו שנה?
0: שקודם... לא, שנתיים. אני מול החוזה כרגע.
1: אני בדקתי, הוא שנה. מה כתוב על מה שאתה מסתכל?
0: כתוב אל תתווכח עם אמיתי, כי הוא יודע את ענייני סלרי קאפ הרבה יותר טוב מעידו.
1: לא,
0: זה מה
1: מה זה
0: שכתוב
1: יודע,
0: אצלי.
1: נכנסתי לטים פיירול.
0: אני אומר לך שיש לו חוזה עד 28, נקסט, נו. 42 השנה, 45 שנה הבאה. עזוב, אני
1: 45
0: מול זה,
1: חוזה
0: נו.
1: לעוד שנתיים, אוקיי. 2019 עשה 4 שנים. האמת שהגיוני, הוא עשה אקסטנשן של זה.
0: אני מול החוזה,
1: של
0: דבר,
1: 5 שנים.
0: נקסט.
1: אוקיי. אז זה קצת משנה את הטענה שלי בהקשר הזה. אבל עדיין,
0: הוא
1: עדיין.
0: וג'רמי גרנט היו עם החוזה
1: לא,
0: באותו אורך.
1: אני אומר, יש לך שחקן מחשמל, שחקן מעליב, שחקן אתלטי, שחקן שיכול להתפוצץ, שחקן שהיה אולסטאר, שבמקסימום זה יעבוד ממש טוב. במינימום זה לא יעבוד ולא הפסדת יותר מדי. זאת אומרת, גם ראינו שג'ה לא משחק בשנים האחרונות, דיברת על הפציעות שלו, על היכולת שלו לסיים במגע, על כמה שהוא שברירי קצת, אז אולי גם על זה בולים בפורטלנד. Having said that, כשאני מסתכל על זה מהזווית של קבוצת כדורסל, אני חושב שזאת החלטה גרועה מאוד, בטח אחרי שאתה מחבר את לילארד בחזרה, ועל אחת כמה וכמה שאתה מחבר שני גארדים שלא באמת שיחקו ביחד לפני שנה. זה סקוט אנדרסון ושדון שרפ. כי סקוט היה פצוע תחילת העונה, ואז כשהוא חזר, שדון כבר היה בחוץ, וראינו גם בפלייאוף כמה שדון שרפ שיחק, ותיאגו סקליטר שם לא ספר אותו בכלל. בקיצור, להוסיף עוד גארד, וגארד כזה דומיננטי, שצריך את הכדור, שלא קולע טוב מחוץ לקשת, או 30% בשתי עונות האחרונות, כמו שציינת. החלטה שהיא ריסקית.

0: שהיא החלטה שמגיעה מהבעלים, שהגיעה עם...
1: זהו, זה מה שתהיתי אם זה New Owner Syndrome פשוט, מה שאנחנו רואים פה.
0: אני חושב שכן.
1: תסמונת הבעלים החדש
0: אני חושב שכן,
1: באבריאו.
0: זה טרייד שהוא לא מתאים לקבוצה מבחינת כדורסל. עכשיו,
1: מה זה לא מתאים?
0: כשאנחנו מדברים על דני בהקשר הזה, דני אבדיה השנה שעברה פרח והפך לאולסטאר, כשכמעט חצי מהקבוצה הזאת הייתה בחוץ, בטח שניים מהגארדים שלה. הולידיי, אם אני לא טועה, שיחק בעשרה, 12 משחקים הראשונים של העונה, ואז נכנס לאיזה פציעה של לפחות 15 משחקים, הוא פספס איזה חודש, אפילו טיפה יותר. ג'רמי גרנט גם היה שם בחוץ לתקופה הזאת. סקוט אנדרסון היה פצוע. בעצם זה היה דני ושדון שרפ וקמרה וסידי סיסוקו יחד עם קלינגן בחמישייה. הכדור היה בידיים שלו, הוא יצר לאחרים דרך פיק אנד רולים יחד עם קלינגן, יחד עם רוב וויליאמס שעולה מהספסל. זה היה נראה אחרת. אני לא אוהב את זה, אני לא חושב שזה טוב למשחק שלו, אני לא חושב שזה טוב למעמד שלו בפורטלנד, לא בגלל ש... הוא לא כוכב, והבנו טוב מאוד שכולם רוצים אותו, והוא היה untouchable בשיחות טרייד, גם עם יאניס ועם מילווקי. דני מחוץ לשולחן. הבעיה, אתה יודע מה? אני אנסח מחדש את מה שאמרתי, זה לא קשור למעמד שלו. מסקנה שלי מזה, ויסלחו לי כל מיני אנשים שאני כביכול מבקר, אתה יודע, GMs ואומר דברים כאלה, אבל זה מרגיש לי חוסר הבנה בכדורסל. זאת אומרת, אמרתי את זה כבר שנה שעברה, ואמרתי את זה בכמה פרקים שהקלטנו. אני חושב שדני משחק כדורסל בסגנון לברון, עם כליאה, עם פוטנציאל לכליאה יותר טובה. מאוד מאוד פיזי, יכולת חדירה, יכולת דריבל, 6-9 שמוביל כדור, לברון יותר נמוך ממנו.
1: דני זה כל מה שאתה רוצה בשחקן המודרני, אתה יכול להגיד לי הוא צריך לשפר את המיד ריינג, לשפר את הכלייה זה נכון, אבל מבחינת המטען הכללי ואיך שהוא משחק על המגרש וזה שהוא גם לא איזה, אתה יודע, פוש אובר בהגנה, זה בדיוק מה שאתה רוצה, בדיוק, זה
0: ואתה צריך
1: הפרוטוטייפ.
0: לבנות מסביב לזה, אז מה שעשית זה לא בנית מסביב לזה, זה הבאת
1: לא,
0: את ג'ה
1: מכשילים
0: מורנט.
1: אותו אחי, מכשילים אותו, בוא
0: בנוסף
1: נגיד את האמת,
0: לזה,
1: מכשילים אותו.
0: אני חושב שאם לילארד זה היה יכול לעבוד טוב, אבל גם לילארד הייתה שם איזושהי בעיה של הגנה, כי בסוף הסיבה שהקבוצה הזאת הצליחה להגיע לאן שהגיעה שנה שעברה, זה היה בגלל שהיא שיחקה כאוס, היא שיחקה עם לחץ על כל המגרש בהרבה מאוד רגעים של המשחק, והיא שמרה מצוין, והיא שיחקה בקצב מאוד גבוה, והיה לה שחקן ברמת אולסטאר, ברמת טופ 15 של הליגה. טופ 24 אם תרצה מבחינת הבחירות לאולסטאר, ואני חושב שהיא סוטה מהמסלול הזה. יחד עם זאת, אחרי שאמרתי אבין סדת, דבר נוסף קטן. השאלה מה אתה רוצה ומה אתה מחפש בחיים האלה. אם אתה מחפש לקחת אליפות, אז לא נראה לי שאתה בכיוון. עדיין יש סן אנטוניו, יש אוקלאומה סיטי, יש שתי קבוצות יותר צעירות, יותר אתלטיות, יותר שומרות, יותר טובות, יותר מנוסות, הכל כבר במערב שמחכות לך שם. אבל אם אתה רוצה להגיע לחצי גמר מערב, כשאני מסתכל עכשיו על הקונפרנס הזה, אני לא רואה הרבה קבוצות שהפוטנציאל שלהם הוא גבוה יותר מזה של פורטלנד. זאת אומרת, היא אמורה לסיים, אם אני עכשיו עושה את הפאוור רנקין על בסיס הסגל בלבד, אני שם אותה בין 3-5 במערב. כשסן אנטוניו אוקי-סי ראשונה שנייה, ואז אני מחבר את דנבר ויוסטון, ומבחינתי הם עברו את הקליפרס, הם עברו את הלייקרס, הם עברו את פיניקס.
1: לא יודע, אני חושב שאם כבר, אתה מה, אני קודם כל אני אהבתי את השילוב של לילארד, כי למרות של לילארד, אתה יודע, אתה מצפה ממנו שהוא יחשוב שהקבוצה שלו, הוא בעל חוזה טוב, הוא בעל חוזה של פחות מ-14 מיליון, עדיין יותר מדני, אבל אין מה לעשות, זה העסקה שדני סגר. אבל אני חושב שאם כבר ההתאמה על המגרש היא כל כך רעה, שזה יפגע בפורטלנד. אין סינרגיה במשחק. אין סינרגיה. בסופו של דבר, ג'רמי גרן, תגיד מה שתגיד, פורטלנד הייתה צריכה את השחקן הזה עם סייז בעמדה 4, שיכול לשים גוף ויכול לקלום בחוץ. במקום זה, היא הביאה עוד שחקן לריבוי אנשים שיקחו את הכדור מדני. עוד משהו שקצת מדאיג אותי, אני לא אסתיר את זה, זה שדני, אפילו שהוא האלפא המובהק בפורטלנד, אנחנו יודעים שגם כשהיו לו משחקי ענק בעונה לפני כן, לקראת סוף העונה הקודמת, כשאנפרני סיימונס ושחקנים כאלה שחשבו שהכדור הוא צריך להיות בידיים שלהם, עוד שיחקו בפורטלנד, הם לקחו את הכדור ואמרו לדני, לך תעמוד בפינה. עכשיו דני בעצם מוצא את עצמו בסיטואציה שהוא צריך להתארגן על הסינרגיה שלו עם לילארד, אוקיי, בואו נקווה שזה ירוץ טוב. בו זמנית יגיע ג'ה מורנט, שלא יודע לעשות שום דבר, אלא אם כן הכדור אצלו.

0: בידיים. בו זמנית, בקבוצה הזאת יש את סקוט אנדרסון, שאני לא יודע למה הוא לא עבר עדיין בטרייד, אבל לא יודע מה הוא אמור לעשות באירוע הזה. ויש גם את שיידון שרפ, שראינו התקדמות בעונה האחרונה, שהוא מבין שהוא אתלט על, ואם הוא רק יחתוך כשדני מקווץ את ההגנה, או שדני מושך את תשומת הלב של ההגנה, הוא יוכל לעשות ארבעה לאפים במשחק מהדבר הזה. זה עדיין עוד שחקן לא בדיוק חכם, לא בדיוק אפקטיבי, שמשחק לצידו של דני. וכל השחקנים האלה, בעצם אני לא רואה אף שחקן בקבוצה הזאת שמתאים לצידו של דני, חוץ מהשניים שאנחנו כבר יודעים, שזה קלינגן וג'רו הולידיי, שהיו גם טובים מאוד העונה, גם משחקים טוב מאוד לצידו של דני, אבל אני בעצם רואה את הקבוצה הזאת סוטה מהנתיב של כדורסל טוב וחכם בהובלתו של ג'רו הולידיי, לכדורסל, בוא נקרא לזה בשפה יפה, הרבה פחות חכם, עם דומיננטיות של שיידון שרפ, ג'ה מורנט וסקוט אנדרסון.
1: תראה, אני חושב שכדורסל הוא לא הסיפור פה בכלל. אני חושב שאנחנו מדברים יותר מדי על הכדורסל, נכון, זה לא הכי מתאים מבחינת אחוזים, מבחינת כליאה וכולי, אבל יש פה בעיה הרבה יותר גדולה. בעיה של חדר הלבשה. זאת אומרת, יש פה ארבעה גארדים, שכל אחד מהם הוא אלפא, בעיניים שלו. עכשיו, שיידון שרפ אולי עם אופי קצת יותר נוח, ולא בן אדם שמשתלט יותר מדי, אבל אני יכול להגיד לך בוודאות שככה הוא רואה את עצמו, וככה מי שמסביבו רואה אותו, וזה מה שמנסים להחדיר בו. סקוט אנדרסון חד משמעית ככה. הוא חושב שהוא יותר טוב מוומבי, או לפחות חשב שהוא יותר טוב מוומבי במחזור דראפט המשותף. ג'ה מורנט, אין צורך להוסיף מילים. דמי לילארד זה גוט. ושוב, אני חושב שהשילוב של דני ודם יהיה טוב מאוד. השאלה איך זה מתחבר כשג'ה מורנט יחד איתם על הפרקט, מה עובד עם ספייסינג, אבל בסוף, עזוב, שוב, אתה צריך שחקנים מרוצים, אתה צריך שחקנים שקטים, אתה צריך שלכל אחד יהיה את המקום שלו, יהיה את הדרך להתבטא, יהיה את הדרך לרשום את המספרים שלו. בסוף זה עבודה, בסוף זה פרנסה. כולם שם תומכים במשפחות שלמות. לא רק במשפחות שלמות, בקהילות שלמות חלקם, ואם הם לא ישחקו ואם הם לא יגיעו למספרים שלהם, אני מניח שזה יעשה קצת בלגן.
0: באיזה קהילה ג'ה מורן תומך? ב-NRA?
1: עזוב את ג'ה, לילארד אפשר להגיד תומך בקהילה, לא שהוא צריך עכשיו להוכיח משהו וגם יש לו את כל הכסף, כמו שאמרת, החוזה שלו זה לא מה שיכביד על פורטלנד,
0: אני אגיד לך,
1: אנשים
0: אם הייתי
1: מלוקים סתם
0: מהמר,
1: סטראץ'.
0: הייתי אומר שפורטלנד היא אחת המועמדות המובילות לבאסט, לעונה שתלך הפוך. אתה אמרת 3-5, אני חושב
1: לא, רגע,
0: שפורטלנד
1: שנייה,
0: יכולה
1: שנייה, שנייה.
0: למצוא את
1: שלוש עד
0: עצמה על
1: חמש,
0: גבול מחוץ לפליין.
1: 3-5 זה ב-i reward, אוקיי? זה אם הכל מסתדר לך ומתחבר ויש לך פתאום איזה קו אחורים באמת מחושמל, אתה יודע, הייתי אומר לי, לפני 5 שנים, דמיין לילארד וג'ה מורנט ביחד, בקורט. היית קצת נדלק מזה. זה לא משהו שראינו לפני. אז נכון שאחד כביכול מעבר לסיב אחרי פציעה שהושיבה אותו שנה וחצי, אבל אנחנו רואים איך שחקנים מתאוששים היום מפציעות בגיל יותר מבוגר ממנו, עם,
0: באמת, באמת
1: בוא נגיד,
0: שלילארד הרבה פחות מדאיג אותי.
1: סבבה. אז מה שאני אומר זה שאתה יודע, ג'ה, יכול להיות שתהיה לו דונת רידמפשן. היה שם שחקן מדהים, שנכון, הכלייה אין, אבל יש דברים אחרים, ובוא נראה. בוא ננסה להיות אופטימיים. יחד עם זאת, אני יותר הולך עם הניתוח שלך, אבל אמרתי שוב, זה בתרחיש האופטימי ביותר. בתרחיש הפסימי ביותר, זאת קבוצה שמאבדת מקום בפליין, זה לא יגיע לשם. אני לא רואה שום סיכוי שזה יגיע לשם.
0: אני רק אשאל שאלה אחת, תגיד לי אתה אם זה נראה לך הגיוני. ג'ה מורנט, ברור שקצת הליגה מנסה להתנתק ממנו בשנתיים האחרונות, אבל הם ממש חשבו שהוא הולך להיות the face of the league. והוא נראה לי היה על גבול של להוביל את הליגה במכירת חולצות, שזה תמיד אינדיקציה למי השחקנים הפופולריים ביותר. יכול להיות שהבעלים החדש בפורטלנד רואה לא רק שחקן שאפשר להביא אותו בזול כמו ג'ה מורנט, אלא גם פוטנציאל כלכלי גדול. זאת אומרת, בעיני רוחו אומר, אם ג'ה מורנט יפרח פה, או לפחות ייתן עונה יחסית טובה וייתן הטבעות מחשמלות, אז אני ארוויח מהכלכלה שמביא איתו ג'ה מורנט בצורה משמעותית. יכול להיות שזה אחד השיקולים הזרים שנכנסו פה.
1: לא, אני חושב שהוא רוצה להחזיר קצת את פורטלנד לשיח, אוקיי? ודרך זה,
0: אז
1: גם דווקא
0: שיפסיק
1: אם...
0: לבחור את יאנג הנסן כשיש לו את קלינגן, ושיפסיק להביא את ג'ה מורנט כשיש לו את לילארד.
1: לא, דווקא כאן אתה טועה. אם הוא רוצה כסף, אם הוא רוצה להתמקד אך ורק בזה, הוא צריך לתת ליאנג הנסן לשחק 25 דקות בכל משחק. אני כבר אומר לך עכשיו שהסינים משדרים כל משחק של פורטלנד, ואם הוא הולך לשחק זה רק יכניס ארגזים על גבי ארגזים. ל-NBA ולפורטלנד, ומקווים מאוד שזה יקרה, אבל תראה, הטרייד הזה הוא רשום על השם של הבעלים, למרות שג'ו קרונין עשה עסקאות.

0: יפות ועסקאות מפתיעות גם. העסקה על דני הייתה עסקה מאוד מפתיעה, למרות שמייק שמיץ הוא כביכול זה שהיה שם יותר פעיל מאחורי הקלעים בסיפור הזה, אבל בסוף קרונין הוא הג'י.אם והוא זה שמקבל את ההחלטה הסופית, אז לא משנה מי יהיה אצלו בדרך, זה עליו האחריות, לטוב ולרע. ובוא נראה איך זה מתפתח. כמו שאמרת וכמו שאני חושב, בוא נגיד שפורטלנד לפחות ברמת הכדורסל לא תתקדם, והעניין הוא שאם מסכמים את כל הדבר הזה, ושוב זה ניתוח מוקדם מדי, דני אבדיה יכול למצוא את עצמו בשנה הבאה במצב שהוא אומר לפורטלנד, אוקיי, מה קורה? אתם רוצים שאני אשאר פה? זאת אומרת, בקיץ של 2028 יחתום על חוזה חדש, שהוא יוכל אפילו להתוות את הדרך למהלכים מסוימים, אבל על זה נדבר כשנגיע לשם. בינתיים בוא נראה איך העונה הזאת מתחילה, ונראה אם פורטלנד עושה עוד איזשהו משהו, כי שוב, הם מדברים על להשאיר את ארבעת הגארדים, זה לא נשמע הגיוני. זה פשוט לא נשמע הגיוני ברמת הכימיה בחדר הלבשה וברמת הסיפוק האישי של כל אחד מהשחקנים האלה. וקרדיט אחד כן לרוברט וויליאמס, או יותר נכון על ההחתמה המחודשת של רוב וויליאמס. הייתי בטוח שפורטלנד מאבדת אותו, ואז היא כאילו ירדה, אז הייתי הולך איתך עם הניתוח, עם ה, לא יודע, השערה שאולי תצא מחוץ לפליי. אבל רוב וויליאמס הוא דיפרנס מייקר משמעותי.
1: אני אוהב, אני מאוד אוהב את רוב וויליאמס. יאללה, בוא נעבור קבוצה אחרת.
0: כן, בוא נעבור לקבוצה שלבשת את החולצה שלה. זה בשביל קייל לאורי, אני לא רואה את המספר, זה לחגוג את הפרישה של קייל
1: לא,
0: לאורי.
1: החולצה היחידה שיש לי זה של וינס, כן? אבל רגע, הנה
0: אוקיי,
1: וינס,
0: רגע, חשבתי
1: אבל
0: שזה ג'יילן רוז, לא ראיתי את האחת, אמרתי אולי כאילו, זה בכלל הומאז' לקובי עם
1: צריך
0: ה-81.
1: להוציא, צריך להוציא חולצה של ג'יילן רוז עם 81, לדעתי.
0: יש,
1: זה
0: יש.
1: יהיה בסט סלר.
0: יש, היה, נגמר.
1: היה?
0: כן, נמכר, זהו.
1: אוקיי. סליחה. אז זהו, רק רציתי לתת איזה שאט אאוט לטורונטו, כי אתה יודע, רמזתי על זה קודם, המהלך הזה של להחזיר את קוואי הוא מרגש. אני מאוד לצערי, זה 7 שנים באיחור. אני חושב, ואמרתי את זה גם ב-2019 למי שרצה להקשיב לדעות שלי אז, ואמרתי שהמקום הטוב ביותר עבור קוואי זה להישאר בטורונטו. אני חושב שהם היו פייבוריטים גם לקחת האליפות ב-2020 אם הוא היה נשאר. הייתה שם קבוצה מאוד חזקה, צעירה, שיכולה לתמוך בו, עם צוות משלים מסייע מצוין. ידענו כבר שגולדן סטייט מתפרקת. ומשום מה הוא החליט עם העצות המדהימות של הדוד שלו ללכת לקליפרס כדי לשתול כמה עצים ולקבל עוד קצת כסף. וזה חבל, זה חבל, כי נראה לי שהקריירה של אחד השחקנים הגדולים בהיסטוריה הייתה יכולה להיות באמת להזניק אותו לאשלון של הטופ 10 בהיסטוריה כנראה, אם הוא היה נשאר בטורונטו ולא מבזבז במידה מסוימת, כמה זה? 7 שנים עכשיו, בקליפרס, שבהם הוא לא הגיע להישגים משמעותיים
0: בסדר,
1: באף
0: נו,
1: עונה.
0: אוקיי, חוכמה בדיעבד, ואם הוא היה לוקח את הקליפרס לאליפות, אז מה היית אומר?
1: בסדר, אבל אני אומר שהמצב בטורונטו היה ready made for success, לא היה צריך ללכת ולבנות משהו חדש מאפס בקליפרס. אבל
0: אוקיי,
1: בסדר, לא משנה. לגבי
0: נראה כמה
1: הקבוצה
0: הוא בנה.
1: הנוכחית בטורונטו,
0: בסוף
1: אני אעזוב
0: בטורונטו
1: את העבר.
0: הוא הצטרף לקבוצה מסוימת, לקח את האליפות בשנה אחת, היה ready made, ואפשר להגיד שהוא רצה לבנות את זה בעצמו. הוא רצה להתחיל את זה בעצמו ולא להצטרף למשהו שכבר מוכן. אני לא חושב שזה קשור, זאת אומרת,
1: אוקיי,
0: להסתכל
1: לא
0: אחורה
1: משנה, בוא.
0: ולהגיד מה. אתה לא יודע אם הוא היה נשאר בטורונטו כמה זמן, הוא נשאר בטורונטו כמה אליפויות, אם בכלל הם לוקחים, הם מגיעים לגמר NBA.
1: קיבלתי, בוא נשים את העבר בצד. לגבי טורונטו עכשיו, אני חושב שזו החתמה מרתקת. כי בגלל שאין מה לעשות, עם כל הכבוד לניקס, אנחנו יודעים שהמזרח...
0: זאת לא החתמה, קודם כל. זה טרייד.
1: הטרייד, כן, סליחה.
0: הטרייד, אם אנחנו מדברים על טריידים, צריך להסביר על מה היה הטרייד. באת מוכן? אתה יודע על מה היה הטרייד של קוואי?
1: כן, אינגרם, גריידי דיק ובחירה.
0: יש שם כמה בחירות, יש שם איזה 4 בחירות דראפט, 2 סיבוב ראשון, 2 סיבוב שני, או
1: כן,
0: שלוש אפילו סיבוב ראשון.
1: שתי בחירות סיבוב ראשון, שתי סיבוב שני, כן.
0: חתיכת מחיר, זאת אומרת, אתה יודע, בחירות עתידיות שם של טורונטו. אני לא הייתי קורא לברנדון אינגרם מחיר, אני לא הייתי קורא לגריידי דיק, פשוט לא הייתי קורא לו. ובסוף הדבר שמדהים אותי זה ש לטורונטו יש הרי את החיקוי הכי טוב של סקוטי ברנס, של סקוטי ברנס, של קוואי לנארד וסקוטי ברנס. ועכשיו שניהם ביחד. לא שקוואי יש איתו בעיה, כן? בוא, קודם כל נשים את זה על השולחן. קוואי לנארד, לכל קבוצה, בכל סיטואציה, איפה שלא תשימו אותו, לא משנה.

0: איזה שחקנים יש שם, מה הסגנון שלהם, באיזה עמדה הם משחקים, הוא מתאים, הוא יתאים לכל דבר. אין התאמה רעה במקרה של קוואי לנו.
1: נכון, כי זה כמו קווין דורנט לצורך העניין, זה שחקן שמשחק מצוין אוף בול, יכול קאץ' אנד שוט, לא בא וכופה את עצמו על המשחק, לא מחזיק בכדור אינסוף זמן, מאוד מאוד יעיל עם הטאצ'ס שלו, והשחקנים האלה אין מה, ו-6 פוט 9, אתה יודע, מושלם בהגנה, עדיין יכול לשמור, אולי לא כמו פעם, אבל עדיין יכול לשמור מצוין. השחקנים האלה יתאימו בכל מצב, כאילו, וזה הכיף בלהביא שחקן כזה לקבוצה. ובגלל זה גם הפוטנציאל של טורונטו, שהיא קבוצה שראינו מגבלות מאוד מאוד מובהקות אצלה בפלייאוף, ההתקפה במשחק העומד, בהאף קורט הייתה מזעזעת, העניין שלא היה להם שם שום קלוזר שיקח את הכדור ברגעי ההכרעה וישים את
0: כן,
1: הכדור
0: גם
1: בטבעת.
0: לא היה להם את קוויקלי בסדרה הזאת נגד קליבלין.
1: מובינג און, סתם, בסדר, קוויקלי, אבל אני מדבר פה על אלפא אמיתי, אתה מדבר איתי על קוויקלי? בוא קוויקלי לעבור לשחקנים האמיתיים
0: הופה,
1: בקבוצה. יאללה, כתה.
0: למדת
1: זה דש
0: מסורוקה.
1: ללוצקי, זה דש ללוצקי.
0: הם שניהם אותו דבר בקטע הזה.
1: כן, טוב, בגלל זה הם ביחד.
0: כן.
1: אבל אני חושב שההתאמה היא מאוד מאוד מעניינת. זה קצת, הסיטואציה בטורונטו היא קצת דומה לקבוצה שהייתה בטורונטו ב-2019, כשהיא הביאה מלכתחילה את קוואי. עם הרכז הזה, קוויקלי, בסדר, לאורי אולי היה קצת יותר מוכח, אבל הם שניהם רכזים אמיתיים, עם הסווינגמן ליד, עם אולי כישרון צעיר בהתפתחות, אז לא ידענו מי זה סיאקם, לא ידענו שסיאקם יהיה כזה כוכב בליגה, יש את קולין מרי בויירס שהקבוצה מאוד בונה עליו, יש שם סגל מעניין, האם עכשיו אם אני מעמיד אותם מול הניקס, האם אני לוקח אותם על הניקס? כנראה שלא. אבל אתה, כשיש לך את קוואי בקבוצה, אתה יכול להגיד לי, וואלה, קוואי לבד יכול לנצח שניים, שלושה משחקים בסדרה, שני משחקים בסדרה, וזה יכול לעשות את כל ההבדל. הרי ככה הניקס לקחו אליפות, לניקס היה את הקלוזר הטוב ביותר בסדרה נגד סן אנטוניו, והם לקחו את המשחקים הצמודים, ככה הם לקחו אליפות הרי.
0: השאלה אם זה הופך את טורונטו לקבוצה שיכולה לקחת אליפות מעבר לניקס, אתה יודע, שים את הניקס רגע בצד, המזרח הרי השתנה, אנחנו תכף
1: אז אני
0: נדבר
1: לא...
0: גם על הטרייד, אני חושב שהכי שערורייתי עד עכשיו, או זה שעשה הכי הרבה רעש בצדק, אבל יאניס עבר למיאמי, ג'לן בראון עבר לפילי, קוואי עבר לטורונטו, זה נראה שבוסטון בצורה מסוימת נחלשה, עם פול ג'ורג' שעבר אליה ועוד כמה שחקנים שעזבו אותה וכמה קשישים שהיו אמורים לפרוש כבר שמצטרפים אליה כמו מייק קונלי ויש אתה יודע את קליבלן ואתה לא יודע אם לברון אולי חוזר לקליבלן ושאף אחד לא יזלזל בו גם בגיל 41 כל קבוצה שהוא מצטרף אליה במזרח המזרח זה לא המערב לברון למי ששכח עשה 8 שנים רצופות גמר NBA מהמזרח, 4 עם מיאמי, 4 עם קליבלן, ואז נסע ללוס אנג'לס. בקיצור, אני חושב שכן, אני חושב שזה הופך את טורונטו לפיבוריטית ברורה אפילו, אני חושב שבמבנה שלה כרגע, עם המאמן שלה, רייקוביץ', עם השיטה המאוד לוחצת שלה הגנתית, היא בגרון, היא משחקת כדורסל ש... מבוסס על הנעת כדור, על תנועה, הרבה יותר מקבוצות אחרות ב-NBA. המזרח פשוט נהיה מעניין. הוא היה מעניין בשנים האחרונות בלי קשר, אבל השנה, בגלל כל המעברים האלה, הוא נהיה מרתק. ננסח את זה אחרת.
1: המזרח הוא הרבה פעמים מעניין כי אין בו קבוצה דומיננטית מובהקת. עם כל הכבוד לניקס, זאת לא קבוצה עכשיו שאתה אומר וואו, היא בלתי אפשרי לנצח אותם.
0: לא, הייתה את בוסטון שנים, עד השנה האחרונה, בגלל שטייטום היה בחוץ, אז לא הייתה את המובהקת הזאת, ואז דטרויט כביכול תפסה
1: הייתה
0: את
1: את
0: המקום.
1: בוסטון שנים, רק שהיא עלתה פעמיים לגמר בעשור, אבל בסדר, זה לא דומיננטיות, זו לא דומיננטיות, סליחה. הם היו הקבוצה הכי חזקה, אבל הם בטח לא היו דומיננטים, וכל שנה באה מיאמי והורידה אותם
0: לא, בסדר,
1: וכן הלאה.
0: והם הורידו גם את מיאמי. מיאמי עשתה פעמיים גמר בשנים האלה, באותן שנים, פחות או יותר, שבוסטון עשתה את
1: נכון,
0: השני גמרים
1: ובוסטון
0: שלה.
1: עשתה פעמיים, אז בגלל זה אני אומר שדומיננטיות מטורפת זו לא הייתה מצידה של בוסטון.
0: לא, אבל בוסטון כל שנה הייתה שם בשלבים המאוחרים של המזרח. אם אתה הולך אחורה על עונת רוקי של ג'ייסון טייטום, יחד עם ג'לן בראון, משם זה כבר גיים 7 בגמר המזרח, הפסד
1: אמת,
0: לברון
1: כמעט כל
0: וקליבלנד. אתה
1: שנה...
0: יודע מה? שנה לפני זה עוד מקום ראשון
1: אייזאה
0: במזרח או
1: תומאס.
0: שני, אז זה תומאס. זה היה פה רצף של 10 שנים שהיא טופ 3 במזרח פחות או יותר כמעט כל שנה.
1: אמת, אבל היא לא שלטה, זה כל מה שהתכוונתי, אבל מסכים איתך. אני...

0: אני בכל אופן הייתי מסתכל רק על הניקס בתור הטופ של הקונפרנס כרגע. כמו שאמרת, בוסטון ירדה מנכסיה, דטרויט הוכיחה שאי אפשר לקחת אותה ברצינות הראויה. ראינו את התצוגות שלה בפלייאוף, אנחנו רואים שבקיץ היא לא עשתה מהלכים משמעותיים עד עכשיו, למרות כל הציפיות. ואני חושב שאני בתור טורונטו הייתי מסתכל בעיקר על ניו יורק. אני חושב שלטורונטו יש את הכלים לנצח את ניו יורק, אבל אם אתה שואל למעבר לזה, אני חושב שבניגון לניו יורק, לטורונטו אין שום כלי כדי לנצח את סן אנטוניו. אולי OKC, אולי קצת יותר יתאים להם, כי אין שם את הגבוהים הדומיננטיים שכמו ומבי, אבל או חס וחלילה, אתה יודע, עם איזה יוקיץ' שיקום מדנבר או משהו כזה. אבל אתה יודע, זה סטיילס מייק פייטס אומרים ב-UFC ובלחימה באופן כללי. וזה הכל תלוי מי היריבה שלך. ראיתי שהניקס הגיעו מול יריבה שיחסית מתאימה להם כמו סן אנטוניו, וראינו מה הייתה התוצאה. וזה גם, זה כל מה שקבוצה במזרח יכולה לקוות לו. הרי בחיים לא תגיע עם יתרון סגל מובהק ואיכותי על היריבה מהמערב. זה יותר עניין יהיה של איזו יריבה היא מקבלת מהמערב, והאם זו היריבה שמתאימה לה ספציפית במאצ'אפ שאותה היא יכולה להפתיע.
1: אני לא יודע, שוב, אני רואה רק שתי יריבות מהמערב רלוונטיות בשנים הקרובות. סן אנטוניו ואוקלאומה סיטי, ואני לא רואה אף קבוצה במזרח שיש לה יתרון חוץ מניסיון על השתיים האלה. לפחות מבחינת הוותק של הכוכבים המובילים שלה. כי שתי הקבוצות האלה כבר עשו, אחת מהן לקחה אליפות והשנייה הייתה בגמר NBA. ולמרות שהן צעירות יחסית, בטח סן אנטוניו, אי אפשר לטעון כבר שהן חסרות ניסיון. אבל בסוף המזרח התחזק. המזרח תחזק משמעותית, כי בוסטון זאת קבוצה שאתה אומר לעצמך, היא תנצח תמיד. איכשהו היא תנצח תמיד, לא משנה מי בא, מי הולך. בטח בשנים האחרונות, והרגע דיברנו על זה. פילי, זה הסיפור המעניין כאן. עכשיו בואו נתחיל קודם כל עם הטרייד. כולנו ידענו שג'לן בראון בדרך החוצה, זה היה די ברור, אחרי שהבן אדם אומר שזאת העונה שהוא הכי נהנה בה בבוסטון, למרות שהוא עף בסיבוב הראשון אחרי שאיבד יתרון 3-1, ובגלל שג'ייסון טייטום לא שיחק, הוא היה יכול לקחת את כל הזריקות לעצמו. זה בערך כמו שאני ואתה היינו מקליטים את הפודקאסט הזה, ועונה אחת הייתי עושה לבד, כי עכשיו היית נוסע ל, לא יודע, לאנטארקטיקה, לחקור פינגווינים או משהו, ולא היית זמין, ואז הייתי אומר, זה העונה של הפודקאסט שהכי אהבתי. אוקיי, מה, תגיד, אתה מסתלבט? אז תגיד שאתה לא רוצה להיות עם הבן אדם פשוט.
0: ברוך הבא, אמיתי, מלי חוזר לפודקאסט.
1: זה דבר ראשון. וגם עכשיו אנחנו שומעים דיווחים של צ'אמס על היחסים ביניהם, בכלל לא היה כנראה טקסט אפילו, הם לא אוהבים אחד את השני יותר מדי, אבל ג'ייסון טייטום, אתה יודע, אתה לא תשמע אותו מדבר. הסיפור כאן הוא ברד סטיבנס. הסיפור פה הוא זה שבוסטון שנים על גבי שנים עוקצת, עוקצת, עוקצת, עוקצת. היא כאילו הצד השני, יש את ינקלי שחר, רק צעותי, הזה של הבובה של לילה, אז היא בצד שעוקצת ינקלי שחר, למרות ששני המועדונים האלה ירוקים. ופתאום היא נקלעה לסיטואציה שהאוהדים שלה מפנטזים על יאניס. אוקיי, אין יאניס. הבינו שאין יאניס, הבן אדם הלך למיאמי. אמרו, טוב, בוא לפחות נקבל פה איזה כמה בחירות. זה גם אוהדי כדורסל כבר. לימדו אותם להסתכל על בחירות, אתה מבין? זה שטות. אנחנו בסדר, אנחנו מתעסקים בזה, פודקאסטים, פנטזי, ניתוחים, עניינים, שידורים. אבל אוהד כדורסל, מה אתה עומד בבחירות? כל הזמן בחירות. זאת אומרת, כן, להבטיח את העתיד וכולי, אבל עכשיו מה יעזור לבוסטון בחירות? היא צריכה מישהו ישחק לצידו של טייטום, ויכול להחזיר אותה לזכייה באליפות, כמו שעשתה ב-2024. קיצור, אין את זה שם. פול ג'ורג' זה גם חוזה מגוחך מבחינת השכר שהוא מרוויח, זה 58 מיליון דולר לעונה. זה גם בן אדם כל כך הרבה אחרי הפיק שלו, עם כל כך הרבה פציעות, וכל כך הרבה רגעים של אי הופעה במאני טיים, ברגעים החשובים של עונות, אתה יודע, שחקן קלאץ' בסדר בתוך משחקים, אבל כולנו זוכרים את הזריקה לשלוש שפגעה בצד של הלוח, בעיבוד יתרון 3-1 של הקליפרס על הנאגץ בבועה בפלייאופו.
0: פנדמיק פי.
1: והבחירות דראפט, היא קיבלה שתי בחירות דראפט סיבוב ראשון, ועוד משהו סיבוב שני, ובעצם מה
0: אם
1: היא עשתה פה?
0: אני חייב רגע
1: הזה.
0: להגיד, אני יודע שהם כאילו ג'ייסון טייטום נעול לעוד 4 שנים בחוזה עתק, אבל הוא בן 28, הוא חזר עכשיו משנה שהוא היה בחוץ עם האכילס. בואנה, הוא צריך להסתכל סביבו. אני לא יודע אם יש לו את האופי הזה, אבל יכול להיות שבוסטון מאוד משוכנעת שהוא לא ירצה לעזוב בשום מצב. בואנה, אם אני הוא, הוא בשיא הקריירה שלו, בתקווה שיחלים.

0: מהאכילס כמו שצריך, ובוסטון בעצם יצרה מצב שאין לו כרגע, בעתיד הנראה לעין, קבוצה שהוא יכול להגיע איתה רחוק לאליפות. אז נכון שהעשר שנים הראשונות של הקריירה שלו היו מדהימות, כמו שאמרת, כמעט כל שנה טופ שלוש במזרח, מאוד מוצלחות, אבל שהוא מסתכל סביבו, אין אפילו שחקן אחד שהוא טופ לבל בליגה הזאת לידו. מי השחקן הכי בכיר לידו? דרק ווייט? כאילו, אני חושב שאם כבר בוסטון, אם כבר מה שיכול לקרות פה, זה שאחרי שנה, אולי שנה וחצי, אנחנו נתחיל לשמוע שג'ייסון טייטום on the block, הוא רוצה לעזוב. זה מאוד יכול להיות שזה יקרה, כי הקבוצה פשוט, אני לא יכול לראות איך בשנתיים שלוש הקרובות, בוסטון מגיע למצב שהיא תחרותית, באמת.
1: אני לא יודע, אני חושב שיש פה איזושהי נאמנות, והוא כן יישאר במקום הזה להרבה מאוד שנים. זה שהיא לא יכולה לקחת אליפות, גם אני חושב, זה שהיא לא תהיה תחרותית ותגיע לגמר מזרח, לפחות פעם אחת, פעמיים אפילו בשלוש, ארבע, חמש שנים הקרובות של טייטום, קשה לי להגיד שזה לא יקרה. זאת אומרת, מבחינת הסיסטם, מבחינת המעמד, היוקרה, המסורת, יש שם מספיק בשביל כן עדיין להמשיך לנצח ועדיין להתחרות, ו בוא נראה, אולי תהיה קפיצה השנה של שחקנים שהיו untouchable בטרייד על יאניס, כמו אוגו גונזלס ובלור שיירמן, שהם אחלה, כן?
0: כן, היה הרבה מאוד היגיון בלהביא את יאניס. אם אתה מתכנן להיפרד מג'לן בראון, אז סבבה, זרוק את ביילור שיירמן, זרוק את אוגו גונזלס לטרייד על יאניס, אתה תסתדר, תביא את יאניס, רק תוודא שיש לך את הכוכב, ואז יש לך את טייטום ויאניס ודריק ווייט ומי שאתה לא רוצה, וסם האוזר ופריצ'רד וכן הלאה. אבל במקום זה, כאילו, זה נראה פאמבל מטורף, מה שקרה
1: עכשיו,
0: פה,
1: אנחנו לא יודעים
0: פשוט.
1: גם איזה עסקאות היו, אבל אם אני צריך לבחור עכשיו בין שתי עסקאות, ובלי קשר לחיבור שלנו לכדורסל באורגון או משהו כזה, אם אני ברד סטיבנס ויש לי את ההצעה הזאת על השולחן אחרי שכבר יאני סבר וזה נגמר, ויש לי מצד שני את ההצעה של פורטלנד שעומדת על נגיד לספוג את החוזה של ג'רמי גרנט, שיידון שרפ, סקוט אנדרסון והבחירות דראפט של מילווקי, ברור
0: נו
1: שאני עושה
0: בריינר,
1: את זה, ברור שאני
0: נו
1: עושה את
0: בריינר.
1: זה, ולא לוקח שחקן מזדקן שמעבר לפיק עם החוזה הכי גרוע ב-NBA, ולוקח את ההימור. נכון שהוא נחווה מההימור שנה שעברה על אנפרני סיימונס עבור הולידיי, לא הימור שצלח, סיימונס עבר בטרייד, חתם עכשיו
0: אבל הבחירות של
1: בתור
0: מילווקי
1: שחקן
0: זה
1: חופשי
0: הגיים צ'נג'ר
1: בכלל.
0: פה, בוא.
1: איפה? בוא, ברח לי מהראש, איפה סיימונס חתם עכשיו?
0: במיאמי, לא? שאני מדמיין.
1: מיאמי? מילווקי? לא יודע, לא זוכר. תכף אתה תגיד לנו, אבל יכול להיות שזה היה הלקח שלה. עדיין.
0: פילדלפיה?
1: כן, פילדלפי, נכון.
0: כן,
1: פילדלפי.
0: פילדלפיה. אוקיי, טוב, הייתי בכיוון.
1: זה טוב, כי זה בדיוק הצד השני של הטרייד הזה. מבחינת הסיקסרס, תראה, אני לא אוהב את זה. רגע, אתה יודע מה עוד לפני הסיקסרס? בוא נדבר שנייה על הסיפור של האנליטיקס, וכל הציטוטים ממקורות כאלה של אנשי אנליטיקס ואנשים אחרים מקבוצות NBA, על זה שג'לן בראון הוא שחקן שלילי, על זה שהם בדקו והמספרים שלו זה מינוס נקודה 68 בנט רייטינג, שהוא לא על הפרקט, הקבוצה כביכול משחקת יותר טוב, המאזן בלעדיו בשנתיים שלוש האחרונות היה 36-6, זה אחוזי הצלחה מדהימים מן הסתם. אתה יודע, אני בן אדם שמאמין בקדמה, בפיתוח, באנליטיקה, בכדורסל, בלרדת למספרים, לרזולוציות מאוד מאוד נמוכות. קצת שיניתי גם את ה... אני לא אקרא לזה אובססיה שהייתה לי לזה, אבל היצמדות שהייתה לי לפני, לא יודע, 10 שנים, 9, 8, 7, יותר למספרים ויותר לדברים האלה. אבל אצלי זה לא עניין של אנליטיקס. אצלי אנשים פשוט פוליטיקאים בארצות הברית, ולא אומרים את הדברים כמו שהם, והזכרתי את זה קודם. תגידו שג'לן בראון לא בא טוב, לא בא טוב בחדר הלבשה, לא בא טוב לצוות אימון, לא בא טוב לפרונט אופיס. אל תבואו ותגידו לנו שבמספרים שבדקתם ראיתם שזה לא עובד, זה לא מספיק טוב. שיש כוכב, ואתה יודע מה צריך להגיד, מה זה לא עובד ולא מספיק טוב. העניין הוא, בטענה הזאת, זה לא שהוא שחקן שלא צריך לשחק ב-NBA או משהו כזה, אבל שבסכומים שהוא מרוויח, ב-60 כמעט מיליון דולר זה לעונה, זה לא שווה את זה. ובוסטון, אני חושב שגם כאן, בצורה מסוימת, מתנהלת על פי התכתיבים של ה-CBA החדש, וההימנעות גם מזה שיש לה, כשאתה מחבר את טייטום, ג'לן בראון,

0: דריק ווייט ביחד, ואתה שם אותם בסלרי קאפ שלך, זה 80 פלוס אחוז היה מהשכר של השחקנים בבוסטון. אין לך שום גמישות לעשות כלום ושום דבר. אתה צריך להתבסס
1: עם
0: על בחירות
1: הפואנטה הזאת אני
0: סיבוב
1: מסכים
0: שני וסוף
1: לגמרי.
0: סיבוב ראשון. אז תראה, אז זה מבחינת בוסטון כאילו כביכול משהו כפוי, אבל עדיין התחושה שהיו הוצאות יותר טובות, שאפשר היה לקבל דברים יותר טובים, לפחות מפורטלנד. אנחנו יודעים שבפורטלנד יש בעלים משוגע, היא עשתה טרייד אחד שהוא גרוע, אגב, יצא איזשהו ציטוט שבפורטלנד הסתכלו על ג'לן בראון כעל שחקן שלילי, זה מצחיק שהם הסתכלו על ג'ה מורנט כעל שחקן חיובי, אבל זה בולשיט, אנחנו יודעים את זה. אני חושב שכאן היא פספסה, אני מבין שהיא הייתה חייבת לעשות את הטרייד, שהיא לא הייתה יכולה להוציא את המחיר המקסימלי שהיא חשבה, בטח אם היא הייתה עושה את הטרייד הזה לפני שנה, אבל עכשיו לצד של פילי, מבחינת התאמה, לא אוהב את זה, ממש ממש לא אוהב את זה, אני לא חושב שזה כדורסל טוב וחוטי, אפרופו מה שדיברנו קודם, יש פה יותר מדי אלפות, יש פה קבוצה שהיא בפיתוח עם שני גארדים מאוד צעירים, שאתה נותן להם להוביל קדימה, גם אם האליפות לא תבוא עם אמביד ביחד, אתה מסתכל קדימה עוד 3, 4, 5 שנים. שמקסי יהיה בשנה העשירית שלו בליגה 11, אג'קום יהיה בשנה השישית, שביעית, זה בסיס למשהו גדול. עכשיו נכון שוויג'י אג'קום הוא גארד קטן, ושמענו את הדיבורים על גארד קטן, ואז בא ג'לן ברנסון שבתכלס הוא לא ממש גארד קטן, כי טוסיק ומותניים, ויודע להשתמש בגב שלו ובגוף שלו, וקצת גוצי אפילו, אבל אני חושב שגם כאן פילדלפיה באיזושהי צורה סוטה מהמסלול, יש פה שחקן שעובר אליה על בסיס זה, שהוא היה חייב להיות המספר אחת בקבוצה שבה הוא משחק. ועכשיו הוא מגיע לקבוצה שיש בה שני שחקנים, שלושה שחקנים שהם נבחרו בחירות גבוהות בדראפט על ידי הקבוצה. שניים טופ שלוש, אחד 21, לא יודע. תגיד לי אתה איך זה יעבוד ואם.
1: אני חושב שגם בהמשך מה שדיברנו קודם על פורטלנד, מה שאנחנו נראה בפילדלפיה זה פשוט אנטי, זה בדיוק מה שאתה אמרת. יש פה שחקנים שהם טובים עם הכדור בידיים. מקסי, שהוא רגיל שהכדור אצלו בידיים. אמביד, שחקן שתנועה בלי כדור זה ממנו והלאה. ויג'י אג'קום, אולי אתה עוד יכול לעצב אותו טיפה, אני אתן לו קצת הקרדיט שהוא עוד, לפחות בעונת הרוקי, הוא השתדל מאוד לעשות הכל מהכל. האם זה יימשך? אני לא יודע. ג'יילן בראון גם לא בדיוק השחקן שזז הכי הרבה בלי כדור. אם דיברנו קודם על ההתאמה החלקה של לצרף לקבוצה שלך את קוואי ואת דורנט, שזה בגלל שהם לא כופים את עצמם על המשחק, והם מאוד יעילים, והם לא מחזיקים בכדור הרבה, הם נותנים לך את התפוקה שלהם בלי לכפות את עצמם על המשחק. אז פה אנחנו בעצם עם ארבעה שחקנים, שלושה, בוא נשים את אג'קום בצד, שהם בעיני עצמם אלפא מוחלטים, הכדור אצלהם בידיים, ועוד יותר גרוע, כשהכדור אצלהם בידיים, כל היתר צריכים לעמוד ולהסתכל, והם לא עושים שום תנועה כשהכדור אצל מישהו אחר. ועם כל זה שהסיקסרס עשו פה ביי לו ברור ומובהק, ההתאמה על המגרש היא קלנקי בלשון המעטה. אני מאוד לא אוהב את איך שזה יראה על המגרש דעתי, אני מאוד מסכים איתך שזה נועד להתפוצצות, אני לא יודע כמה הסיקסרס יצליחו לקבל תמורת אחד הנכסים כשהם יצטרכו לסחור בהם, אבל זו גם הסיבה שאמרתי קודם שאני לא רואה בהם כאיום רציני על המזרח. אני חושב ששחקנים פה יצטרכו לשנות את אורם בצורה יותר מדי קיצונית, כדי לגרום להתאמה הזאת לעבוד, ובניגוד למיאמי נגיד של 2010, שפתאום התכנסו יחדיו לברון, וייד ובוש, הם קיבלו, באותו זמן השחקנים הם אלה שקיבלו את ההחלטה להתאחד יחדיו במיאמי, והם היו כולם מחויבים לדרך. אז אם לברון צריך להוריד מהטאצ'ס שלו לטובת וייד, יאללה, הכל טוב. ואם בוש עובר להיות ה-third banana, הכל טוב, הוא קיבל את ההחלטה הזאת בזכות עצמו. כאן בעצם לוקחים את פילי, לוקחים את מקסי ואת אמביד, ומנחיתים להם בקבוצה את ג'יילן בראון, והם צריכים להתמודד. האם יהיה את אותו buy-in, כמו שראינו משחקנים שהגיעו למיאמי בזמנו? אני מאוד בספק. אני חושב שהשחקנים האלה לא נועדו לשחק ביחד על מגרש הכדורסל, ולצערי זה כנראה גם ייתן את אותותיו. אנחנו לא נראה פה מקסום. הדינמיקה על מגרש הכדורסל היא חלק בלתי נפרד מההצלחה. ואיזה דוגמה טובה יותר ראינו לזה העונה מאשר הניקס, שיש להם את הכימיה ואת הסינרגיה המושלמת על המגרש בהתקפה. כל שחקן משלים אחד את השני, וראינו לאיזה תוצאות זה מביא. ופילדלפיה פחות או יותר בונה קבוצה ב-2K, שהיא מביאה שחקנים מאוד מאוד מוכשרים לשחק אחד עם השני, אבל כל העניין של הכימיה פשוט לא קיים בו לדעתי, או לא יהיה קיים.
0: מה זה אומר מבחינתך? פלייאוף? מחוץ לפלייאוף מה?
1: קשה לי לראות את הקבוצה הזאת מחוץ לפלייאוף, אבל אני פשוט חושב שטופ המזרח זה בטוח לא יהיה, הם צריכים לקוות לאזור מקום 3-4 במזרח, ולדעתי זה תחזית אופטימית מה שאמרתי כרגע. אני פשוט לא רואה את הביים.

0: אתה אמרת את זה בעצמך, ג'לן בראון, כל הקטע שהוא בא ואמר, אני רוצה להיות בעל הבית בקבוצה משל עצמי. הרי אם היו מעבירים עכשיו את ג'לן בראון לברוקלין, שנינו יודעים שהוא כנראה היה מבסוט מהאירוע. כי הוא היה אומר, יאללה, הכל טוב, ברוקלין, קבוצה חרה, אבל קבוצה שלי. במקום זה מעבירים אותו לסיטואציה עם מקסי ועם אמביד ועם כישרון צומח כמו אג'קום, שכל אחד מהם חושב שהקבוצה היא שלו. אני כל כך לא מבין את ההיגיון במהלך, עם כל זה שהם עשו ביי לואו מובהק. אבל החיים זה לא 2K, בחיים צריכה להיות איזושהי סינרגיה.
1: זה ברמה שאני חושב שג'לן בראון היה מעדיף טרייד למילווקי, כי גם שם הוא היה נאמבר 1, למרות
0: חד
1: שמילווקי
0: משמעית.
1: זה מילווקי ופילדלפיה, אפשר להגיד הרבה דברים, אבל היא עיר סבבה לגמרי, והיא עיר מעולה, כי היא במרחק של שעה וחצי, שעתיים מניו יורק, בטח בשביל שחקן כמו ג'לן בראון, אני מניח שהוא היה גר יותר קרוב לניו יורק אם הוא היה שם, אז עדיין, הוא היה מעדיף את מילווקי, כי מה שחשוב לו זה להיות האלפא.
0: חד משמעית.
1: כמו שאמרת, גם אני חושב שזה לא תהיה פה מפלה, פיאסקו, קבוצה שלא תגיע לפלייאוף, כן? זאת קבוצה שתנצח משחקים. אבל זה לא מספיק. זה לא מספיק להתחרות, לדעתי, על אליפות. אם אמביד בריא, די, נמאס לי להגיד את המשפט אם אמביד בריא. האמת שבשנתיים האחרונות, כביכול בפלייאוף הוא היה בריא, וזה עדיין לא הספיק.
0: בדיוק,
1: אבל בוא נראה.
0: ודווקא זה שהוא היה בריא בפלייאוף, מנתק את החלומות הדמיוניים שהיו למה יהיה אם הוא בריא. בואו, ראינו שהוא בריא, זה לא עובד.
1: יש פה עוד שחקן אגב שפילי איבדה, כי כביכול היו לה שני ווינגים, פול ג'ורג' וקלי אוברה, ששיחק בחמישייה ברוב המשחקים, כי פול ג'ורג' או שהיה פצוע או שהיה מושה, אז גם הוא הלך וחתם בפייסרס, אבל זה ככה בגדול מבחינת הפיינלס MVP שעברו, ועוד אחד שעדיין לא החליט. לברון ג'יימס, וזאת השאלה עכשיו שמתחברת גם לפילדלפיה, כי בוב מיירס, הג'י.אם החדש של הקבוצה, הנשיא של הקבוצה, התראיין אצל ריץ' פול, הסוכן של לברון, בפודקאסט שלו, ובערך עשה פיץ' ללברון למה הוא צריך לבוא, או לסוכן שלו במקביל ולכל מי ששומע, למה הוא צריך לבוא לפילדלפיה, למה אם הוא רוצה לנצח ולזכות באליפות, פילי זה המקום הנכון בשבילו. דרמון גרין גם חיזק את זה קצת, כי בוב מיירס כמובן, החבר שלו מהווריורס, אני חושב שבוב מיירס הוא בחור נהדר, הוא באמת בן אדם טוב לב ואיש נחמד, אבל אני לא חושב שההצלחה של גולדן סטייט היא הרבה בזכותו. הוא לא עשה
0: או,
1: מהלכים
0: אני מודה
1: יותר
0: לך,
1: מדי
0: אני פחדתי שאתה הולך להגיד את ההפך, עידו, אני
1: משמעותיים.
0: מצדיע לך,
1: לא,
0: סוף
1: לא,
0: סוף קול של אמת.
1: אני אומר את זה הרבה שנים. בוב מיירס בסוף לא בחר את סטף קרי, הוא לא בחר את קלי תומפסון, לדעתי הוא אפילו לא בחר את דריימונד גרין. או שדריימונד גרין זה כבר בחירה שלו? אוקיי. החילופי מאמנים שם, זה היה פחות או יותר דבר כפוי עם מארק ג'קסון, עם סטיב קר, לא הייתה שם שום פעולה
0: לא
1: שהייתה
0: הייתה,
1: יציאה מהקופסה.
0: תן לי בבקשה רק להוסיף, לא הייתה גניבת דעת כזו, כמו לתת את כל הקרדיט על השושלת בגולדן סטייט לבוב מיירס, שהיה לו קשר מינימלי, חוץ מזה שהוא בחור טוב וכנראה היה כיף להסתדר איתו, אחרי שכבר כל הפיסס היו במקום.
1: כן, אז אם אני הייתי לברון, אני לא הייתי מקשיב לבוב מיירס, אחלה פילדלפיה, אבל לדעתי, אם יש מקום אחד שלברון צריך לשחק בו, זה רק בקליבלנד. מבחינת היכולת של הקבוצה, או הכלים שלה, העומק שלה, החיבור שלו למקום, תחזיר אתך גם את ברוני הביתה, ראינו כמה אוהבים אותו שם,
0: קח אותו.
1: יש עוד אפשרויות, זאת אומרת מיאמי זה גם אופציה מעניינת, גולדן סטייט זה אופציה מעניינת, מיאמי ברמת הכדורסל, לא יודע, קשה לי לראות אותו ואת יאניס משחקים ביחד באותה קבוצה, גולדן סטייט מן הסתם, לראות אותו ואת סטף זה כאילו נוזל לי ריר.
0: כן, אבל
1: והלוואי שאיך
0: זה
1: שזה
0: קצת
1: יתקדם.
0: כזה הלייקרס של 2013, לא?
1: כן,
0: עם
1: זה
0: דה
1: לא,
0: ווייט
1: זה
0: וסטיב
1: קבוצה,
0: נש וזה, זה קבוצה שלא יצא ממנה כלום.
1: זה יהיה כמו לראות את הרולינג סטונס מופיעים עכשיו, אבל אתה יודע, זה עדיין הפאקינג רולינג סטונס, אחי, לראות את מיק ג'אגר גם בגיל כמה הוא, 77, 78, אז סטף ולברון ביחד, זה לא רולינג סטונס, זה כאילו, זה מיק ג'אגר ופול מקארטני ביחד מופיעים.
0: אני מסכים איתך לגבי קליבלנד, אני לא יודע איך ישתלב עם הרדן, אבל הרדן הוא קלעי כל כך טוב, ואני חושב שגם האגו שלו אולי לא בירח
1: רגע,
0: כמו
1: רגע,
0: שהיה
1: רגע,
0: פעם.
1: רגע, רגע, רגע, עצור, עצור, עצור, עצור. אין דבר שמשתלב יותר טוב מלברון ג'יימס ארדן.
0: הלאה, קטע. שלום לך,
1: כן.
0: עידן סורוקה
1: לא,
0: לוצקי,
1: שנייה,
0: כן.
1: זה לא קשור לסורוקה ולוצקי, זה משחק שלי, אני החלוץ שלו, של הרבה מאוד שנים, של חיבור שמות. של כמה שמות אתה יכול לחבר של שחקני כדורסל, שהשם משפחה והשם הפרטי הבא מתחברים.

0: הצטרפו אלינו בפרק הבא, כשתהיה תחרות נושאת
1: לא,
0: פרסים
1: יש לי כבר איזה
0: בנושא.
1: אחד
0: רגע,
1: שמשלב.
0: אני באמצע
1: סליחה.
0: הטייק על לברון, אתה מפריע לי. אז אני אומר, אני אוהב את הקטע של קליבלנד, אין מה לעשות, גם לברון בסופו של דבר תבע את הקריירה שלו בתחנות האלה, קליבלנד, מיאמי, לייקרס, קליבלנד.

0: לא כמו לוקה, סליחה, לוקה אוהב למסור, אבל רק אחרי שהוא מחזיק את הכדור 20 שניות בידיים. שחקן שלברון יכול להביא לידי ביטוי את שתי היכולות שלו. זאת אומרת, קצת בלייקרס דרשו מלברון, בוא תעמוד בצד, תנוע בלי כדור, ותשחק לצידו של לוקה. אם הוא יעבור לדנבר וישחק יחד עם יוקיץ', הוא יכול ליהנות מכל העולמות. גם קבוצה חזקה, גם שחקנים שמתאימים סביבו, וגם היכולת גם לנהל את הפיק אנד רול, בתור זה שמריץ את הפיק אנד רול יחד עם יוקיץ', וגם לנוע אוף בול ולקבל את המסירות החלומיות של יוקיץ' שישאירו אותו בלאפ או בדנק בצד השני. אני באיזשהו מקום חושב שדנבר זו דווקא התאמה מאוד מאוד טובה ללברון,
1: למה זה תיאוריה
0: ותוסיף על
1: קונספירטיבית
0: זה
1: אבל?
0: את הקונספירציה שהיא זו. נשאר רק עוד פרי אייג'נט אחד, או שאולי כדאי שאני אגיד רסטריקטד פרי אייג'נט, שעוד לא חתם אפילו, עוד לא אפילו
1: לא, זה
0: שמענו,
1: רק
0: רחש
1: אחד.
0: בחש.
1: כביכול משמעותי מפייתון ווטסון?
0: משמעותי. פייטון ווטסון. עכשיו, אתה יודע מי מייצג את פייטון ווטסון?
1: ריץ'
0: עידו.
1: פול.
0: ריץ' פול. או, איזה מקריות. ריץ' פול מחכה עם החתמה. גם למה קבוצות לא מציעות חוזה לפייטון ווטסון? הרי הוא אטרקטיבי, הוא ווינג, הוא כל הפרוטוטייפ שדיברנו עליו קודם, הוא עשה קפיצה מאוד גדולה העונה הזאת ביכולת
1: אתה
0: שלו.
1: אומר פייתון ווטסון זה נדוניה של ריץ'
0: אני
1: פול
0: אומר,
1: יחד עם
0: הכל
1: לברון?
0: נתפר פה, הכל נתפר פה מאחורי הקלעים, וזה מה שריץ' פול מנסה להפעיל את הלברג' על דנבר, לעשות עסקה של שניים במחיר אחד, בטח הוא ידרוש עוד איזה שחקן שהוא ירצה שהם יביאו גם, עוד איזה חבר של לברון או משהו כזה, ואני חושב שבמצב הנואש, כי קבוצה שמביאה את לברון, חייבת להיות לה נואשות מסוימת. הניקס לא הביאו את לברון, כנראה כי הם זכו באליפות. קליבלנד, יש בה את הנואשות הזאתי. לדנבר יש את הנואשות הזאת, גם ליוסטון אגב יש את הנואשות הזאת, אבל אני לא חושב שזה מתאים שם, ולכן הייתי מסמן את דנבר כמועמדת מאוד מאוד רצינית להביא את לברון, כי רק קבוצה נואשת תרצה את לברון. בפילי אגב, בהמשך למה שאמרת, הוא לא מתאים בעליל בעיניי. דיברנו על זה שכל אחד שם רוצה להחזיק בכדור, אז מה, עכשיו תביא את לברון שהוא רק רוצה להיות הגנרל שמנהל את המשחק וכל היתר יזוזו הצידה? Give me a break.
1: I'll give you a break מלדבר על לברון ולדבר על כל השמות הגדולים האלה, בוא נעבור לדבר על שמות קצת פחות גדולים. סתם, האמת, שם גדול, אולסטאר לשעבר, טרייד שאותי הפתיע מאוד. ובכלל, אני חושב שלפני שנדבר על צד אחד בטרייד הזה, צריך לדבר על צד שני, קודם כל מבחינה אסטרטגית ומה שרלוט עושה. שרלוט התחילה עם טרייד שהפתיע את כולם, ששלח את המלו בו למינסוטה בשביל נאז ריד ועוד קצת כמה דברים, כולל בחירות דראפט. מעבר לזה, יום, יומיים אחרי, אני חושב, היא עשתה טרייד על מיילס ברידג'ס לפיניקס בשביל גרייסון אלן ו... רגע, בוא, יש לך את זה מול העיניים, אני אגיד לך, יש לי את זה גם מול העיניים איפשהו.
0: כשאני רואה את כל המהלכים של שרלוט, אני
1: אוקיי,
0: לא יכול שלא
1: הטרייד
0: להיזכר
1: על
0: באחד
1: המלו בול,
0: הסרטים האהובים עליי, עידו.
1: רגע, הטרייד על המלו בול, תכף תיתן לנו את זה, למלו בול וג'וש גרין עוברים למינסוטה, בצד השני, שלוש בחירות סיבוב ראשון, ונזריד, ונראה לי שחסר לי פה משהו.
0: בסדר, הבנו את ה... באופן כללי, נזריד ובחירות מורת למלו. זו פחות או יותר העסקה.
1: זאת העסקה הזאת. לגבי
0: כן.
1: העסקה של מיילס ברידג'ס, שם יש לך את
0: זה
1: רויס
0: שחקנים
1: אוניל
0: פחות
1: גם, כן.
0: משמעותיים.
1: גרייסון אלן, רויס אוניל, ועוד בחירת סיבוב ראשון ב-2033. בקיצור, שרלוט סיימה את העונה שעברה בריצה מטורפת. אז נכון שזה לא הספיק בסוף לעשות פלייאוף, והיה את ההפסד הזה בפליין לפילדלפיה, נכון? פילדלפיה, אורלנדו?
0: לאורלנדו, כן.
1: אורלנדו, אורלנדו. פילי ניצחה את אורלנדו ואז אורלנדו ניצחה אותה. אבל מה קורה? תגיד.
0: מה קורה? קודם כל אני רק רוצה להגיד איזה סרט זה מזכיר לי כל מה שקורה בשרלוט. זה סרט שאני מאוד מאוד אוהב. קון אר. אתה זוכר, עידה?
1: כן, אני חושב שדיברת על זה שנה שעברה.
0: קון אר, סרט שבעצם מעבירים קבוצת אסירים ממקום אחד למקום אחר, וזה מה ששרלוט מנסה לעשות, היא מנסה להעיף את כל האסירים לשעבר או האסירים בפוטנציה שלה למקומות אחרים. פשוט יש פה איזה, אם הלייקרס נראים כמו דף לבן וקרמי, אז שרלוט הולכת באותו כיוון ורק רוצה להעיף את כל האסירים, למרות שברנדון מילר, שמי שמכיר את ההיסטוריה שלו מהקולג' עדיין שם, ואם כבר מישהו היה מאוד קרוב לכלא רציני זה ברנדון מילר בכל האירוע הזה, אבל נראה שיש פה וייב של ניקוי אורוות בשרלוט. מה זה אומר למינסוטה? ששרלוט

0: כמו שאמרת, נתנה כמה חודשים שהיו הברקה והיו ההתקפה או ההגנה הכי טובה בליגה, אני כבר לא זוכר מה הם היו, ההתקפה נראה לי, נכון?
1: הם היו הכל הכי טוב בליגה בערך,
0: היו הכל הכי טוב בליגה,
1: הם רשמו שיאים.
0: ולמלו סוף סוף מממש את הפוטנציאל שלו בתור כאילו המנצח על כל התזמורת הזאת, ושרלוט אומרת וואו וואו וואו, בשנייה שהאפס הזה נתן חודשיים טובים, תטיסו אותו, תעלו אותו על טיל. אז מינסוטה צריכה לדאוג, כי בתור שחקן פנטזי אנחנו יודעים שזו עסקה שאתה עושה כשאתה יודע שהשחקן שלך הוא גרוע, ושמה שראינו בתקופה האחרונה הייתה הבלחה ברורה, ואתה רק צריך להיפטר ממנו כמה שאתה אומר לפני שאנשים יבינו את הערך האמיתי שלו.
1: ברמת הטרייד שבוסטון עשתה עם קליבלנד על זאה תומאס.
0: משהו כזה,
1: למרות שאנחנו לא
0: אשכרה.
1: יודעים פה על פציעה כרונית כרגע, גם אז לא
0: כן.
1: ידענו, אף אחד לא ידע.
0: אבל בוא נגיד ששרלוט מכירה את למלו יותר טוב מכולם, ואם דווקא אחרי סיומת כל כך מוצלחת וחיובית במה שהפרנצ'ייז הזה חווה בשנים האחרונות, הם מעלים אותו על טיל, אז מינסוטה צריכה לדאוג. ואני מאוד מקווה שזה לא יגרום לשרשרת אירועים שתוציא את אנטוני אדוארדס ממינסוטה, אבל אני מאוד חושש מהמהלכים שמינסוטה עשתה. אגב, עוד קבוצה שהיא מועמדת בולטת להביא את לברון, פשוט בגלל הבור העצום שנוצר שם בעמדה 4. זאת אומרת, אם היה שחקן אחד שמאוד חשוב להשאיר למינסוטה, זה את נאז ריד. מהרבה מאוד אספקטים. מהאספקט של היכולת שלו, מהאספקט של החוסר של מינסוטה בעמדה 4. מהיכולת של להתמודד מול ומבי, שנאז ריד הוא מצוין, כי הוא קלעי נהדר, והוא מאוד מאוד חזק, והוא יכול לתת גוף לומבי, וראינו את זה בסדרה. בטח אחרי שג'וליוס רנדל גם עזב. ואני ממש לא מבין מה מינסוטה עושה. יכול להיות שיש פה איזה מהלך.
1: רגע, שנייה, מינסוטה זה תכף, אנחנו
0: סליחה,
1: עדיין
0: סליחה,
1: בשרלוט.
0: סליחה.
1: כי
0: מה,
1: שרלוט
0: אני
1: הייתה,
0: ב-DUI, DUI, מה קרה?
1: שרלוט הייתה הממתק של הליגה בעונה שעברה, לפחות בחודש וחצי הסוגרים של העונה הזאת. ואחת מהסיבות היא כמובן קון קניפל, ששבר, ניפץ את שיא השלשות לרוקי, ושיחק כמו לארי ברד, פחות או יותר. גם בונת הרוקי שלו אפשר להגיד, כי
0: וואו
1: גם
0: וואו
1: לארי
0: וואו.
1: נכנס לליגה. לא, אתה יודע, הגזמה מוגזמת, כן? ברור שהוא לא לארי ברד, אבל עדיין הוא היה איכותי ברמות מטורפות ויוצאות דופן, ולא עונות שראינו מרוקיז אחרי שנה אחת בקולג'. הוא עוד שחקן שהיה בחירה רביעית, שלא היה כזה קונצנזוס שעלה רגע לפני זה. ברנדון מילר, כשהוא בריא, הוא פול ג'ורג' בריא. עד ש... כשהוא בריא, הוא פול ג'ורג' בריא. עד שיוכח אחרת, עד שיוכח שהוא לא בריא כמו פול ג'ורג', ואז פשוט נוכל להגיד שברנדון מילר הוא פול ג'ורג', כאילו יש לנו כבר את זה, כשהוא בריא אז זה בריא, כמו פול ג'ורג', וכשהוא פצוע, פצוע כמוהו, ואני חושב שזה שניים צמד לבנות עליו, לרוץ איתו קדימה. מעבר לזה, שרלוט מצווה את עצמה כאחת הקבוצות עם הכי הרבה בחירות דראפט, לסחור בהן בחירות סיבוב ראשון, בחירות סיבוב שני, אוקלאומה סיטי של המזרח, אני חושב שאפילו יש מצב ש... אחרי הדראפט האחרון, כבר יש לה יותר בחירות דראפט עכשיו עתידיות ממה שיש ל-OKC, ויש לה כסף, והיא רוצה להצליח. אני חושב, יחד עם השלד הצעיר הזה, יש לה את מוסא דיאבאטה ונאז ריד, ויחד עם קניפל וברנדון מילר והערכת הרוטציה, כמו שחקנים, בדוגמת השניים שעברו, שזה גרייסון אלן ורויס אוניל, סיון ג'יימס, ריין קולקברנר, יש עם מה לעבוד. זאת קבוצה ש... אני לא אומר שהיא מנצחת, אבל יש לה כיוון. אני רואה כיוון, וזה כיוון טוב, ואם הייתי אוהד שרלוט, הייתי מרוצה. עכשיו לגבי מינסוטה. מינסוטה כבר דיברנו על זה אחרי הפיינלס, כן? מבחינתנו, הטרייד הזה על טאונס היה הזוי. ואז הם הביאו את רנדל בטרייד על טאונס, ועכשיו הם העבירו את רנדל בשביל כלום ושום דבר, בגדול.
0: חמוצים בפיתה.
1: לא, בשביל קלקסטון שמגיע בעסקה סיבובית דרך שיקגו וכולי, נכון?
0: כן, בשביל לתת להם את, לא את קלקסטון, את, בשביל שיהיה להם כסף להחתים
1: סליחה,
0: את איו
1: קלקסטון.
0: דוסומו, בקיצור.
1: רגע, קלקסטון לאן הלך?
0: קלקסטון בשיקגו עדיין, לא זז משם. למיטב ידיעתי.
1: זה היה הטרייד? הטרייד היה הרי עם ברוקלין. קלקסטון, כאילו היה פה איזה טרייד משולש.
0: אגיד לך את הפרטים תכף.
1: רנדל עבר לברוקלין בשביל קלקסטון
0: קלקסון
1: שעבר
0: לשיקגו,
1: לשיקגו.
0: וזה מה שמינסוטה קיבלה, את הגמישות הכלכלית להחתים את היודו סומו, צדקתי. פשוט
1: אוקיי.
0: שיהיה להם כסף להחתים את היודו סומו, זה הכל.
1: תראה, זה מצד אחד אני יכול להגיד שעשיתם טרנדל טאונס בשביל רנדל ועכשיו אתם מעבירים את רנדל. מצד שני אני מעריך את זה.

0: זאת אומרת, עשית טעות, זיהית שעשית טעות, שרנדל לא מתאים לך, אין לך מה למות על הגבעה הזאת. פשוט תתקדם הלאה, וזה מה שהטימברוולפס עושים.
1: כן, אבל לתת עדנה זרית זה פשע בעצם באירוע הזה, אתה לא מסכים?
0: אני
1: נתת
0: חושב
1: את
0: ש...
1: רנדל אחלה, למה לתת עדנה זרית?
0: אני חושב שבחוזה של נזריד זה פשע, אני חושב שבהימור על המלו בול, תראה, זה קרה כמה ימים אחרי ששמענו דיווחים שאנטוני אדוארדס בדרך להיות השחקן הבא שהולך לבקש טרייד כי הוא לא מרוצה ממה שהקבוצה שלו עושה מסביבו. אז יכול להיות שזה הלחיץ את אנשי המערכת והם אמרו בואו נחבר אליו את למלו בול, שני שחקנים שנבחרו באותו דראפט ב-2020, כמובן הדראפט של עבדיה, הבחירה הראשונה, הבחירה השלישית. ואפרופו הקו האחורי של ג'ה מורנט ודמיין לילרד שדיברנו עליו, אתה יודע, למלו ו... איך קוראים לו?
1: אנטוני
0: ואדוארדס,
1: אדוארדס.
0: וואו, וואו, אם זה עובד, אם זה מתחבר, אם למלו משחק כמו שהוא יכול לשחק והוא בריא, והוא באמת וואו. מצד שני, הגנתית, התקפית, אין לך ביגמנים שיודעים לסיים, רודי גובר, גם עליו אין צורך להוסיף מילים. הגנתית הוא מדהים, התקפית הוא מעולה כשהוא חוסם ומשחרר שחקנים, אבל הוא לא מרווח, רנדל לא ריווח, נאז ריד היה היחיד שבאמת מרווח וכל השלשות באזור ה-40% עם שחרור כדור מהיר מאוד, אז לדעתי זה פוגע במינסוטה הטרייד הזה, כשמסכמים אותו, וחד משמעית זה פוגע בהולכי רגל של מיניאפוליס, שעכשיו למלו בול הולך לנהוג בעיר. זה הבדיחה הכי מצחיקה מכל הסיפור הזה היה, במינסוטה אשכרה יש, כאילו באנגלית מישהו כתב את זה אובייסלי, COVID test, paternity test ו-driving test. גם הלו צריך לעשות מבחן נהיגה, אנטוני אדוארד צריך לעשות מבחן לבאות, או יותר נכון ילדים עושים, ורודי גובר עם
1: רודי
0: הכל.
1: גובר.
0: זה לגבי הטרייד הזה. מעבר לזה, יש עוד כל מיני דברים שקרו. אחד מהם, בקבוצה הכי לבנה ב-NBA, מי היה מאמין שהשואו טיים לייקרס, שגדלו והתחנכו על
1: סנואו
0: שחקנים
1: טיים
0: כמו
1: לייקרס.
0: מג'יק ג'ונסון, ג'יימס וורדי, קרים אבדול ג'אבר, אפילו ביירון סקוט ומייקל קופר ואייסי גרין וניק ון אקסל וסידל
1: בוא, זה
0: גריט
1: כל
0: וסניק
1: היריבות עם
0: סבאלס,
1: הסלטיקס.
0: וכמובן קובי בריינט ושקיל אוניל, חמישייה לבנה, נכון? זאת תהיה חמישייה פותחת לבנה. דבר שלא ראינו עכשיו,
1: יכול
0: כן,
1: להיות.
0: נכון, סטיבן איי סמית אומר את זה, ואם מישהו היה אומר את זה על שחורים, אז היו מפטרים אותו וכולי, וזה העולם שאנחנו חיים בו, אבל זה פשוט מוזר, זה דבר שאנחנו לא רגילים לראות, זה דבר שלא נתקלנו בו הרבה מאוד שנים. חמישייה שכוללת את לוקה דונצ'יץ', אוסטין ריבס, ג'ק לרביה, מי עוד שכחתי שם בחמישייה? חוץ מהסנטר, חוץ מווקר קסלר?
1: אוקר קסלר, ו... יש גם את קנקט, איזה עוד לבנים יש?
0: לא,
1: מי
0: לא
1: אמר
0: קנק.
1: לבן?
0: מה פתאום קנק?
1: את
0: שם.
1: ממו, ממו קשבילי.
0: סנדרו במוקלשווילי, כן. סנדרו במוקלשווילי. תוסיפו אליהם את קווינטון גריימס ואת קולין סקסטון. הלייקרס בעצם אומרים שלום ללברון ג'יימס, מעבירים בטרייד את דיאנדרי אייטון, מעבירים בטרייד את ג'קסון הייז, באותו טרייד ליוטה על ווקר קסלר, משחררים את, או מוותרים יותר נכון על מרקוס סמארט שחותם ביוסטון,
1: אצ'ימורה.
0: מוותרים על לוק קנארד, מוותרים על רוי אצ'ימורה. אתה אוהד לייקרס שלא מתומכי ואוהבי לברון, אתה רואה את מה שרוב פלינקה עשה שם בקיץ הזה, אתה מרגיש טוב?
1: אז אני לא חושב שהלייקרס התחזקו, צריך להגיד בכנות. אני לא מת על לברון מבחינת האופי שלו, אבל כפי שאמרתי פה, הוא שחקן מעולה, והעזיבה שלו פוגעת מאוד בלייקרס. דווקא בכלל, אתה יודע, אם הוא רוצה לחתום על חוזה מינימום, אז כאילו, זה המקום שהוא יכל לחזק אותו בצורה הכי משמעותית, זה הבית שלו, אז ברור שהעזיבה שלו פוגעת מאוד בקבוצה. אבל אני מתייחס לזה, מכיוון שהוא רצה לעזוב גם ככה, אז אני לא מתייחס לזה כאילו איבדנו את לברון ומה הבאנו במקום, אלא אני אומר, אוקיי, לברון היה עוזב ככה או ככה, אנחנו צריכים לראות מה עשינו כדי לחזק את הקבוצה. ואני חושב שיש פה מהלכים עם פוטנציאל. אני כן אוהב את זה שהביאו את ווקר קסלר ולא את ג'יילן דורן למשל, שגם עליו דיברו, מכיוון שלווקר קסלר יש גם את האלמנט של הכלייה מבחוץ, ואני חושב שהוכח שזה מאוד מאוד קריטי, בטח במערב, שהגבוה שלך יהיה מסוגל לקלום בחוץ, כשכולם לוקחים בחשבון את העובדה שיש את ומבי בקונפרנס הזה.

0: אז בקטע הזה אני חושב שההחתמה טובה. מאוד מאוד כאב לי האובדן של מרקוס סמארט, בטח כשאני מסתכל על החוזה הדי חרטה ברטה שהוא קיבל ביוסטון. זאת אומרת, זה די אחד לאחד החוזה שהוא קיבל, שהיה לו בלייקרס, שהוא דחה את הפלייר אופשן. למה הלייקרס לא יכלו להכשיר את מרקוס סמארט, שהיה אחד השחקנים הכי טובים בקבוצה העונה? אני לא אוהב את ההחתמות של סקסטון ושל לוני, אני חושב שזה שחקנים כאלה, אתה יודע, סקסטון יכול לעשות סל, אבל מישהו פה צריך לשמור בהגנה. אתה יודע, עם כל הכבוד לקומפלקשן המאוד בהיר של השחקנים הבכירים בלייקרס, אנחנו יודעים שקומפלקשן כזה לבן בדרך כלל לא משתלב עם הגנה טובה בצד השני. אין מה לעשות, יש לנו את זה בראש, אין לנו את זה ברגליים, חביבי. ברמת ה-NBA צריך רגליים, צריך כוח, צריך גוף, ולשחורים יש את זה, יותר מאיתנו. ואני לא מתלהב מההחתמות, במיוחד בצד ההגנתי. לוקה הוא לא שומר גדול, אוסטין ריבס הוא לא שומר גדול, לא בקטע שהם לא רוצים, בקטע שאין להם את הכלים האתלטים לשמור כמו שחקן שחור בכיר שהיית יכול להביא בעמדות האלה. אני באופן כללי חושב שהלייקרס ידדו בין מקום 4 ל-6 כזה במערב. הם יהיו קבוצה מאוד מסוכנת בפלייאוף, קצת כמו הקבוצות של לוקה היו בדאלאס, שאף פעם לא הצטיינו יותר מדי בעונה רגילה, אבל בפלייאוף אתה מאוד פחדת בגלל היכולת של לוקה להשתלט על סדרה. אני חושב שזה מה שהעתיד צופן ללייקרס. לצערי, אני לא יודע אם היו החתמות אחרות לעשות, אם היו מהלכים אחרים שאפשר לעשות, אבל לקבוצה הזאת יש מוגבלויות מובהקות מדי בצד ההגנתי של הכדור, ואני לא חושב שאפשר להתגבר על זה רק בגלל שווקר קסלר הוא רים פרוטקטור טוב.
1: חיים
0: זו דעתי.
1: תרתי משמע. ב-LA, בעיקר כי אתה מסתכל שוב על את מי אתה צריך לנצח בשביל להגיע הכי רחוק שאפשר. ובמערב כולן יודעות את מי הן צריכות לנצח. ולוקה דונצ'יץ', על אף הגאונות כדורסל שלו והיכולת באמת יוצא דופן לקלוע נקודות, בפלייאוף זה סיפור אחר. כשלידך אין מספיק שחקנים טובים ומסמנים אותך ושורקים פחות עבירות ומרביצים לך ואתה נפצע ומדמם, זה לא אותו דבר, זה לא אותו סיפור. סן אנטוניו ואוקלאומה סיטי, בשבילם להתמודד עם לוקה דונצ'יץ' ואוסטין ריב בסדרת פלייאוף, זה piece of cake. עכשיו נכון, לוקה לא שיחק בפלייאוף האחרון, הוא היה פצוע ולא קיבלנו באמת את ההזדמנות לבחון את זה כמו שצריך, כן ראינו את זה בעונה הסדירה, לא שאפשר להשוות בעונה הסדירה לפלייאוף, אבל שנה שעברה גם לוקה היה פצוע תקופה יחסית ארוכה, ואז חזר אחרי הטרייד וכולי, השמין ועד שהוריד במשקל, והלייקרס הפסידו למינסוטה למרות יתרון ביתיות בסיבוב הראשון. אז עוד לא בחנו את זה. וכביכול השנה הוא מקבל קבוצה שהיא שלו, היא נבנתה עבורו בצורה מסוימת, אבל היא נבנתה כי צריך לעשות שינויים לפעמים ב-NBA, ושחקנים עוזבים ושחקנים משתדרגים עם חוזים אחרים ורוצים בעצמם לשנות אווירה, ואתה מוצא את עצמך עושה עסקאות כי אתה חייב, כי יש שחקנים פנויים, וזה השוק, ואתה מביא את מה שאתה יכול להביא בשוק, וזה לא אידיאלי, אז אני לאו דווקא מפנה אצבע מאשימה, ומצד שני, אני כן חושב שזה קיץ לא טוב של הלייקרס, זה קיץ שפוגע בהם. כשאני מסתכל קדימה, דיברת על ג'ייסון טייטום קודם, ועל בוסטון, זה אותו דבר, זה אותו דבר, זאת אומרת, הוא צעיר יותר בשנה, מלוקה, זה ההבדל ביניהם. אני חושב שללייקרס יש חלון הזדמנויות של 4-5 שנים עכשיו, ונראה לי שהם הולכים לפספס את החלון הזדמנויות הזה, מבחינת מה שהם מקיפים.
0: אני חושב שבשוק כמו לוס אנג'לס יש לך תמיד יכולת להשתנות ולהביא שחקנים בגלל האטרקטיביות של המקום והקבוצה. אני לא אכנס יותר מדי לענייני תקרת השכר פה.
1: לא, שנייה, אבל כן, זה כן, זה מאוד מאוד משמעותי, כי לא, אין לך את הגמישות היום. אין לך את מה שהיה לך פעם. ששחקנים היו יכולים, אתה יודע, לוותר על, או לא לוותר, לבוא ללוס אנג'לס ולקבל כסף, וג'רי בס מעבר לתקרת השכר ולא אכפת לו בכלל, זה כבר לא קורה היום. אין להם את הגמישות הזאת, ואני חושב שהם סינדלו את עצמם לשנים הבאות.
0: אז אני רק אגיד שאני חושב שהלייקרס תהיה להם יכולת עוד לעשות אדפטציה, מנסים לקבור אותם ולהגיד זהו, זו הקבוצה. בסופו של דבר יש סיכוי טוב שהלייקרס יהיו קבוצת ההתקפה הכי טובה בליגה בשנה הבאה, בגלל שיש שם סינרגיה בהתקפה, ובטח בהאף קורט זה אמור להיראות טוב מאוד. יש חולשות לקבוצה הזאת וציינו אותם, במיוחד בעמדות הווינג מבחינת ההגנה, אבל אני חושב שדווקא זה מקום שראינו בשנים האחרונות, שאפשר לגלות בו שחקנים ולעשות...

0: כמה עסקאות המשך שאולי יגיעו בדדליין או במועדים נוספים שיהיו בהמשך, אני חושב שהלייקרס יוכלו עוד לחזק את הקבוצה הזאת, בטח כשהפער העיקרי יתגלה כנושא הזה של ה-perimeter defense, בוא נקרא לזה באופן כללי. אני רק אגיד שבלי לחפור יותר מדי בענייני תקרת השכר, ללייקרס לא הייתה ברירה. לכן בהמשך למה שאתה אומר, זה לאו דווקא כאילו אשמת רוב פלינקה. נוצר איזה מצב מאוד מיוחד עם הלייקרס בתקרת שכר, שקשור לאוסטין ריבס ועוד כמה דברים, שהזמן שבו הם יכולים לבצע מהלכים משמעותיים חייב להיות בקיץ הזה, והם צריכים לעבוד עם השוק הקיים. והם ניסו למקסם את השוק הקיים עד כמה שהם יכולים, להביא סנטר, להביא דברים כאלה, שפשוט בהמשך לא הייתה את אותה גמישות מבחינת תקרת השכר ללייקרס לעשות אותם, וזו הסיבה שהם עשו את המהלכים האלה. האם אלה המהלכים הכי טובים בעולם והלייקרס היא עכשיו מועמדת לאליפות סטייל OKC או סן אנטוניו? התשובה היא כנראה שלא. אבל האם ביססו פה איזשהו בסיס כמובן של הקבוצה כדי לבנות עליו להמשך ואולי לעשות עוד כמה מהלכי המשך? אני חושב שכן, לא הייתי קובר את הלייקרס, בטח לא הייתי אומר זאת הקבוצה על 4 שנים הקרובות ופספסו את הרכבת. זו
1: יודע
0: דעתי.
1: מי המגן הכי טוב בפרימטר עכשיו אצל הלייקרס, כן?
0: ברוני?
1: ברוני. יש לך את ג'ארד ונדרבליט ואת ברוני ג'יימס. טוב, בוא, אני רוצה שנעבור ככה יותר בזריזות על מספר קבוצות נוספות וכל מיני מהלכים קטנים שהן עשו.
0: עידו, לא שומעים אותך.
1: התחלתי להגיד שאני רוצה שנעבור על כמה מהלכים שמספר קבוצות עשו, ובקצרה ככה, שמתחת לרדאר, נשמע מה אתה חושב. אטלנטה, אירון ויגינס.
0: אטלנטה, מה שאני יכול להגיד זה שהם הביאו את אהוב ליבך, טים בונטמס, לפרונט אופיס, ואולי זה יגרום להם לקבל החלטות קצת יותר מהותיות, כי שנה אחרי שנה אנחנו רואים את אטלנטה לא עושה מהלכים מספיק משמעותיים. אירון ויגינס, שחקן נחמד, אני אוהב אותו. האם זה יהיה דיפונס מייקר? התשובה היא לא.
1: דיברנו על בוסטון קודם, לא הזכרנו את העובדה שמיטשל רובינסון חותם שם, אפרופו להתמודד עם ומבי בגמר ה-NBA. זו תוספת מעניינת,
0: זה
1: מעבר
0: רלוונטי
1: לסמל.
0: רק אם אתה מגיע לגמר ה-NBA, אבל.
1: אוקיי, יפה. האמת שזה לא בקצרה, זה היה בליינאפ שלי, לדבר עליו בהרחבה. אז לא רוצה פשוט לחפור פה עוד הרבה, אז לא נדבר בהרחבה הרחבה, אבל כן ניתן לזה קצת יותר מקצרה. כי יש לנו גם איזה שחקן שם, ישראלי. ברוקלין, מה לעזאזל ברוקלין עושה? טרייד על ג'וליאס רנדל, אוקיי, ומשחררת את קלקסטון. זה לא נעים בשביל רנדל ששיחק בניקס, שלחו אותו בטרייד, רואה את הניקס לוקחים אליפות, ועכשיו צריך לראות אותו מקרוב בקבוצה הפחות טובה של העיר. מחתימים גם את קיון אליס ואת מו וגנר, בוחרים בדראפט במקום השישי את מייקל בראון ג'וניור. מה, הם מנסים זה? לעשות פלייאוף השנה? זאת אומרת, הם מנסים להיות תחרותיים? מה קורה?
0: אתה אמרת what the hell is going on with Brooklyn, וזה נכון לכל השנים האחרונות, כאילו זורקים חרא על הקיר והם רוצים לראות מה נדבק, בדיוק כמו 5 בחירות בסיבוב הראשון בשנה שעברה, שלא היה לזה שום תקדים שקבוצה אשכרה בוחרת 5 שחקנים בסיבוב הראשון. הם זורקים כמה שיותר דברים על הקיר ורוצים לראות מה נדבק, יצליח, יצליח, לא יצליח, יתקדמו הלאה. מיקל בראון יהיה טוב, מעולה, לא יהיה טוב, יבחרו שוב בטופ 10 שנה הבאה. ג'וליוס רנדל, יהיה לו ערך, אחלה, הוא יפתיע כמו מייקל פורטר ג'וניור, מצוין, הוא לא, לא יקרה איתו כלום. אין שם שום כיוון, אין שם שום בנייה לעתיד, הם לא יוצקים יסודות, הם לא בונים דרך, יש להם מאמן לא רע דווקא בברוקלין, אבל כל הפרנט אופיס שם בלגן אחד גדול. אגב, אני לא מבין איך שון מרקס בכלל, הוא עדיין הג'י-אם, סלח לי. כאילו באמת, תחת איזה אמתלה הבן אדם הזה עדיין מחזיק בתפקיד. ראו בדראפט וורום, כשהם בחרו את מייקל בראון, אז ראו אותם כולם שם מחלקים כיפים, וכאילו זה השחקן שרצינו, ואני רק הסתכלתי והייתי בהלם, אמרתי, אני לא מאמין, שון מרקס הוא עדיין הג'י-אם, איך זה יכול להיות? וזה אומר הכל, שאין ניהול. אם שון מרקס הוא עדיין הג'י-אם, זה אומר שאין ניהול מספיק הדוק על הקבוצה הזאת, וככה היא גם מתנהלת.
1: שכחנו משהו בקטנה בשרלוט, עשו טרייד גם על דוריאן פיני סמית שהצטרף לקבוצה. נעבור לשיקגו,
0: יכול
1: ניק
0: להצטרף
1: לקסטון.
0: גם בליגה א' שרון הוא לא יהיה דיפונס מייקר, דוריאן פיני סמית.
1: ניק לקסטון, דיברנו עליו כבר, אבל עוד שחקן שמצטרף לשיקגו, פרי אג'נט כביכול אולי הכי גדול בשוק בקיץ הזה, אולסטאר. זאת אומרת, היחיד שהוא היה אה,

0: unrestricted. Norman Powell, יחד עם ג'וש גידי ועם מטס בוזליס.
1: אין ספק, התחרו יפה מאוד ב-bottom three במזרח. די, נו, מספיק.
0: בטם 3, עד כדי כך.
1: שיקגו?
0: כן.
1: ברור.
0: למרות נורמן פאוול, נורמן פאוול לא משפר אותה, לא הופך אותה לקבוצה קצת יותר מנצחת?
1: אני מאוד אוהב נורמן פאוול, אבל הוא צריך להיות בקבוצה שהוא האופציה השנייה השלישית, בשלישית כנראה, לא בתור ההחתמה הגדולה. כנראה זו הקבוצה היחידה שהציעה לו חוזה. הוא אמר, אני אחתום בשיקגו, ואז בטרייד דדליין יעבירו אותי למקום אחר, אבל אני אקבל את הכסף שלי. נראה לי שזה המהלך שהוא עשה פה. אני אין לי שום ספק שאין לו כוונה להיות לונג טרם בשיט שואו הזה בשיקגו. הוא לא מתאים להם מבחינת הגילאים, הוא לא מתאים לשום דבר שהם בונים. הם לקחו אותו, גם נראה לי שיש פה איזו הבנה הדדית. אנחנו נשלם לך את החוזה שמגיע לך, ואנחנו בדדליין נקבל משהו עבורך מקבוצה שיותר צריכה אותך. אם זה לא קורה, אל תקרא לי הקומיש.
0: אוקיי, בואו נעבור לדטרויט. דטרויט עם קיץ מאוד מאוד מעניין. ארבעה שחקני רוטציה משמעותיים עוזבים את הקבוצה לפחות בינתיים, נראה מה יהיה עם ג'לן דורן, אבל זה כולל את טובייס אריס ואת קאריס לברט ואת ביף אזואה סטוארט וגם את מרקוס אסר, מצטרפים במקום ג'ון קולינס ואזיה ג'ו, שזאת החתמה מצוינת, וגם שחקנים שכבר חשבתי שיהיו באירופה או שיפרשו, גרי אריס, טוריאן פרינס, הפיסטונס. אתה יודע, בהתחלה קצת חששתי, כי הם איבדו את טובייס אריס, שזה מוזר שעכשיו אנחנו מדברים על טובייס אריס באופן חיובי, והוא מצטרף לסן אנטוניו, וזה נראה החתמה מדהימה בשביל הספרס, וגם בשביל טובייס אריס, אבל בסוף הם לא שיחקו מספיק טוב בפלייאוף, וזה לא קרה רק בחצי גמר מזרח נגד קליבלנד, עם יתרון הביטיות שהיה להם, זה היה גם בסיבוב הראשון שהם הצליחו לחזות שם ניצחון מפיגור 1-3 מול אורלנדו, עם משחק שבו ראינו את הקריסה הכי גדולה בהיסטוריה של הפלייאוף, קבוצה לא קולעת נקודה כמעט 3 שעות, סתם, לא 3 שעות, זה היה אבל 46 דקות זמן של כדורסל ברוטו, ועדיין יש לה את קייד. לא אמור להשתנות שם יותר מדי.
1: כן, אני חושב דטרויט די שומרת על הקיים, נכון, עזבו, הגיעו, אבל מה שחיכינו לראות מדטרויט זה שיפור העונה. זו הוספה של עוד כלי נשק משמעותי ליד קייד, ולצערי אנחנו לא רואים את זה. אני כן רוצה להצדיע להם על זה שהם לפחות בינתיים לא באו וזרקו הר של כסף מיותר על ג'יילן דורן, אלא הם עושים מסע ומתן, ככה קבוצה חכמה צריכה להתנהל. אבל לצערי, אם ציפינו לראות איזו התחזקות של דטרויט, אנחנו במקסימום נראה שמירה על הקיים. אני לא רואה אותם מצליחים לשחזר את העונה הרגילה החלומית שהייתה להם. הם יהיו קבוצת פלייאוף במרכז המזרח פחות או יותר, אבל אני גם לא רואה מי בסגל הזה יכול להתעלות או להיות כוכב בהתהוות שהם חייבים משהו כזה כדי לעשות את הצעד הבא. לצערי, קצת קיץ מאכזב לדעתי של דטרויט. לא נותן לקייד את הכלים שהוא צריך כדי לקחת את הקבוצה הזאת לאליפות המזרח לכל
0: והוא
1: הפחות.
0: שחקן שצריך כלים, הוא שחקן שאם תיתנו לו כלים הוא יכול לקחת אותך רחוק מאוד.
1: בדיוק, הוא הוכיח שהוא עושה את זה, אז כאילו למה לא ללכת all in? יש לך בונפייד סופרסטאר בקבוצה. כאילו, אני לא מבין, אבל שוב, הם בניגוד ללייקרס, אם דיברנו על זה קודם, לא היו באיזה מצב שהם חייבים לעשות את המהלך עכשיו. אולי הם מתכננים, אומרים אוקיי, בואו נחכה קצת ונעשה את המהלך שלנו בהמשך, אבל לא יודע, בינתיים זה לא נראה טוב. הם חייבים לחזק את הקבוצה. אני מבין את הגישה של לא לעשות את זה במהלך העונה הקודמת, סטייל OKC לפני שנתיים, שהעדיפו לרוץ עם הקיים ולראות לאן הם יגיעו, אבל עכשיו בבירור, כמובן, מובהק לחלוטין, הם צריכים עוד יוצר, עוד שחקן עם כליאם בחוץ, עם יכולת מגוונת לצידו של קייד, והם לא הביאו את זה. והיו שחקנים כאלה שעברו בקיץ הזה, והם לא הלכו עליהם. אוקיי, אז חובת ההוכחה היא עליהם, להוכיח שהם כן יכולים לייצר את השחקנים המתאימים סביב קייד. אני בינתיים לא רואה את זה.
0: טוב, יש לנו עוד הרבה שאלות פתוחות, הקיץ הזה עוד לא נגמר, הוא כבר בנקודת האמצע שלו, אפילו קצת אחרי נקודת האמצע, אבל יש כל מיני דברים. כמובן, לברון ג'יימס וההחלטה שלו בקיץ הזה, ומה קורה עם גולדן סטייט, לא משנה מה לברון בוחר, אם הוא מצטרף אליה או לא מצטרף אליה, ועוד דברים נדבר עליהם, שנדבר עליהם, אמיתי כבר נראה לי כשנחזור לארץ, ממש בקרוב. אז

0: זהו זה, כאן אנחנו מסיימים. עוד משהו שחשוב לך להגיד ככה? לנצל את
1: כן, לא יודע אם
0: הבמה?
1: שמת לב, אבל אני פה עם סד על האגודל שלי.
0: אוי, אוי,
1: אוי,
0: מסכן
1: אוי,
0: שלי.
1: אוי, אוי,
0: אוי,
1: למה?
0: חטפת כדור באצבע והתקפלה לך
1: שברתי,
0: והחזירו אותו
1: שברתי,
0: למקום.
1: שברתי את האגודל השבוע.
0: אוי, בכדורסל.
1: אבל באופן סימבולי, למי יש קרב ביום שבת? עידו, אתה יודע להגיד לנו? למי, מי הולך להילחם בקרב ביום שבת?
0: אהבת השם גורדון?
1: קרוב, אהבת השם קונור. קונור מגרגר
0: אה, נכון, יש
1: הולך
0: קונור
1: להילחם.
0: מגרגור בווגאס.
1: נכון. עכשיו, אחד הציטוטים המפורסמים של קונור מגרגור, שלפני איזה 10 שנים, כשעוד הוא היה בגדולתו, אז הוא קרע את הרצועות באגודל, ואז אמרו לו, רגע, אבל איך אתה מופיע לקרב ככה? והתשובה שלו הייתה, Who needs a thumb to fight? או במבטא האירי, Who needs a thumb to fight? ואני מאחל, אני בעצם, זה הכל, כל השבירת האגודל היא
0: איזה
1: לאות
0: אכזבה,
1: הזדהות עם קונור.
0: איזה אכזבה שכאילו אתה בפודקאסט של כדורסל ואנחנו בשבוע שבו מיטשל רובינסון ששבר את האגודל לפני סדרת הגמר חשף את הסיבה שבגללה הוא שבר את האגודל ואתה הולך לקונר מגרגור ולא מקדיש את זה למיטשל רובינסון, אלוף NBA טרי. ומבי סטופר. האיש שעצר את ומבי.
1: כל אחד יבחר את הטעם האהוב עליו בגלידה. אני אלך עם הירוק לבן כתום שלי.
0: החלמה מהירה. שתהיה לקונר מגרגור. זהו, עד כאן שידורנו להיום. תודה רבה,
1: תודה
0: מיטל.
1: והצליחו. אני לא
0: כדי ש...
1: אעשה שוב את הנשיקה הזאת, שלא תכעס.
0: איזה נשיקה.
1: עשית איזה נשיקה בסוף הפרק הקודם, ואז החזרתי לך אותה. אמרת לי, מה אתה עושה? זה המוב שלי. אז
0: אני,
1: הנה, אני
0: מה?
1: לא אעשה את זה.
0: מתי? זה קרה? על מה
1: טוב,
0: אתה מדבר?
1: נמחק לך הזיכרון, תבדוק את הסוף של הפרק הקודם.
0: מה זה?
1: כן, בדיוק.
0: יאללה ביי.
1: צ'או.
2: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
3: שלום שלום לכם, בוקר טוב, היום כ"ד בתמוז, ברוכים הבאים לפרק מספר 74 בפודקאסט שלנו, שניים אוחזין בכדור. היום, לפני 40 שנה, בדיוק השבוע לפני 40 שנה, הוביל אותנו אחד כאן שיושב מולי, צביקה שרף, למשהו באמת היסטורי, אליפות העולם בספרד. אותה אליפות עולם שבה שיחק סירקו סבוניס, שיחק פטרוביץ', שיחקה נבחרת אמריקאית, נכון שהייתה מורכבת מקולג'י מבחרת חזקה.
4: רובינסון זה...
3: גליס.
4: דיוויד רובינסון.
3: שיחקו שם נבחרות כל כך חזקות, הגענו שם גם למקום השביעי. והנה אנחנו עוברים 40 שנה, פותחים את המקלט, ורואים נבחרת ישראל שנראית כמו לא לפני 40, לפני 70 שנה, לא מסוגלת להתמודד בגבעים, נראית רע. לפני, אחרי, תוך כדי... מאבדת למעשה כל סיכוי ריאלי להיות באליפות העולם בקטר, ועולם כמנהגו נוהג, השחקנים, אף אחד מהם אני לא רואה, הביע חרטה על זה שהוא לא בא, היו שחקנים גם שבאותו לילה, דני אבדיה, באותו לילה מתראיין, לערוץ אחד, לפני המשחק של ארצות הברית נגד בלגיה, לא מבין מי היה אחראי לזה שהוא יבוא לשם, ובאמת, הוציא אותו לא טוב, בסיפור הזה, כי במקום שיהיה באוסייק, כמו שיוקיץ' היה בבלגרד, וכמו ששחקנים אחרים, כמו ששנגון היה עם טורקיה, וכמו ששחקני NBA אחרים, טובים יותר וטובים פחות מדני אבדיה, היו ועזרו לנבחרות שלהם, את דני אבדיה לא קיבלנו. בוקר טוב, צביקה, אתה כל השבוע סוער סביב הסיפור הזה, אבל תן לי את, קודם כל את נקודת המחשבה שלך, למה, מדוע, הגענו לסיטואציה, צביקה, אני עכשיו ספרתי, אני חושב אולי לפחות 20 שחקנים שיכלו להיות בסגל ולא היו.
4: טוב, קודם כל בוקר טוב. אני כבר יותר משבוע סוער, כי אני צפיתי כבר את הבלגן הזה, ועם האליפות העולם בכדורגל, ועם הירידה במלל על הכדורסל בעיתונות הכתובה, ועם כל זה, כולם שכחו שיש נבחרת ישראל. ואת נבחרת ישראל צריך קודם לאהוב. ואני אוהב אותה. היא זורמת בדמי, וכל משחק שלה, היום אני פה בבית, מול הטלוויזיה, כי אין משחקי בית, כל משחק בית שהיה לה פה, בדרייב אין, ביד אליהו, בזה אני הולך, אני תמיד הולך וזה.

0: עוד מעט יעלה מוטי דניאל.
1: מקווה מאוד, כן, שינסה איכשהו להסביר למה הגענו למצב הזה.
0: ולפני שלושה שבועות, ירדנו במעלית מאיגוד הכדורסל מאיזה פגישה, ואז הוא לחש רמז לי שדני לא יהיה. ואני מאותו רגע כבר סוער. ואז הוא אמר לי שיהיה מדר שצריך לתת לו את כל
1: נכון, הגיבוי. נכון, יהיה מדר מדהים. יהיה מדר כמעט זרק קריירה.
0: מקריב את עצמו בשביל הנבחרת, ובא בכל מצב, וכל זה וכל זה וכל זה. שיהיה מדר צלצל אליו, ואמר לו, למוטי, שהוא הבין מדני שהוא לא בא, ולמה, ומה צריך לעשות וזה, כדי שדני כן יבוא. אבל זה לא רק דני. דני זה לא בסדר, ואתה...
1: אבל אני רוצה להקריא לך...
0: לא, לא, רגע, רגע, רגע. אתה יודע שאני עוקב אחרי כל המשחקים של הבתים האחרים, וראיתי משחקים שאתה שידרת? אני רואה בכל משחק, כל שחקני ה-NBA...
1: ולנצ'ונס?
0: כל שחקני ה-NBA, מיוקיץ' בצרפת חמישה.
1: נכון.
0: כולם הגיעו.
1: מרקנן.
0: כולם הגיעו. אז איך רק לפורטלנד יש פתאום איזה מכתב... שהוא לא משוחרר.
1: שאולי בינתיים הוא יעבור מפורטלנד, הוא לא יודעת, הוא יבקש איזה. עכשיו אני רוצה להקריא לך.
0: רגע, רגע,
1: אני
0: רגע.
1: אני רוצה רגע, לא, רגע, צביק, שנייה,
0: שנייה, שנייה, שנייה, אני רוצה להמשיך. והדבר הכי גרוע, זה סורקין, שאני אוהב אותו, עוד, ואני
1: לא,
0: מת
1: צביק,
0: עליו.
1: לא, צביק, אני עוד מעט
0: אבל
1: תיגע,
0: הוא גמר פלייאוף.
1: אבל אני רוצה לגעת...
0: איפה, איזה פציעה יש לו?
1: לא יודע, הוא טוען שחודש וחצי אחרון הוא משחק עם פציעה.
0: אוקיי.
1: עכשיו, אני רוצה רק להקריא לך שבוע ספורטאי אחד. כתב השבוע את הדבר הבא, צביקה. הדבר היחידי, מה זה ספורטאי? בגביע העולם בכדורגל.
0: אבל אני רוצה גם לדבר על דברים מקצועיים.
1: שמעניין אותי זה לראות את חבריי לקבוצה חוגגים בחדר ההלבשה ולראות את החיוכים על פניהם של אוהדי ארגנטינה. אם הם עוזבים את האצטדיון שמחים בגלל משהו שעשינו יחד, אז שווה לי יותר מכל סטטיסטיקה. כדורגל, צביקה, הוא אומר, נתן לי הכל מה שאי פעם חלמתי עליו. הדבר היחיד שאני מנסה לתת בחזרה זה אושר. אם ילד אחד צופה בנו הערב, הולך לישון עם חיוך כי ארגנטינה ניצחה, אז זה התגמול הגדול ביותר שאני יכול לקבל. וזה אמר, יום שלישי בלילה, באמת, צביקה, אי אפשר היה לא להתרגש מלאו מסי, נכון שזה ענף אחר, אבל באמת, כולנו, אתה יודע, שמה, הצעקות ששמעתי מהבתים זה כאילו ישראל ניצחה. אבל לראות שחקן בגיל 39.
0: זה גם היה בגלל שבצד צביקה, השני הייתה מצרים.
1: בסדר, בגיל 39. לא חסר לו כלום. כלום. יכל לפרוש, צביקה, מה זה יכל לפרוש? יכל לפרוש כמו גנק, זכיתי בגבי העולם.
0: לא לפרוש, הרי... לפרוש מהנבחרת קודם
1: לפרוש,
0: כל.
1: כן, כן. לפרוש, כן, לפרוש.
0: במיימי הוא ישחק עוד 20
1: שנה. זכיתי בגבי העולם, עשיתי את החוטבת שלי, אתם רוצים, הפרשנים לריבו, אני יותר גדול, מרדון הגדול, פלא גדול, ההוא גדול, תעשו מה שאתם רוצים. אני עשיתי את שלי, לקחתי את גביע העולם, הבאתי אושר. הוא בא עוד פעם, והיום קראתי צביקה את אמבפה, משתומם, משתומם, איך מסי משחק בכזה, אומר, אני לא מבין איך בן אדם... והוא בא, והוא משחק, ויש לו חולצה, ויש להם גאווה. ופה צביקה, אני אומר עוד פעם, עברנו פה 3 שנים קשות מנסו. יש פה שחקנים, צביקה, מה זה יש פה שחקנים? יש לי חברים, צביקה, בבית כנסת, בכל מיני מקומות, שהם 300 ימי מילואים, 400 ימי מילואים, ואני אומר עוד פעם, אחד הדברים שאני לא אהבתי, זה שאני אומר, גם אני אולי נבחרת בזמנך, כי הקשתם את זה לשירות מילואים. אני אומר, אסור להשוות את זה למילואים, כי מילואים, צביקה, הם בדרום סוריה, והם מסתכנים כל דקה בחייהם איזה רחפן נפץ, השם ישמור וירחם. מה אתה עושה כאן, צביקה? אתה עולה, שם גופייה, שם מכנסיים קצרים, משחק במסגנים פחות או יותר, מקבל צביקה, אני חושב שאולי בתקופה שלך זה התחיל, כל שחקן מקבל גם על יום אימונים וגם מקבל איזשהו קרן כספית שבסוף הוא מקבל חתיכת בוכתה. הוא לא משחק פה גם בחינם. לא יכול להיות צביקה דבר כזה, באמת אני אומר עוד פעם, לא יכול להיות גם שרק לך ולכל מאמני העבר כואב.
0: תשמע, אני רוצה להגיד כמה דברים. אני רוצה להרבב את זה עם מקצועי, ועם... הטכני היחידי לפי תקנון איגוד הכדורסל שמוסמך להזמין שחקנים לנבחרת ולשחרר זה המאמן. החלק השני זה הרפואה, הרפואים. היה לי עד היום, הם חברים טובים שלי, דוקטור אסנר ודוקטור יוסי וייס, שניהם היו רופאי הנבחרת.

0: והם עמדו בלחצים. היה להם הרבה מאוד לחצים, לשחרר את ההוא, לשחרר את הזה. אני אמרתי להם, אף אחד אתם לא משחררים בלעדיי. ואיזה פציעה, מה פציעה, כל מיני, ומלחמות, והיה לנו מלחמות, היום הם חברים הכי טובים שלי. חיים רסטר מדבר איתי ומתכתב איתי, רואה את המשחקים, ויוסי וייס שהוא צריך משהו, אבל היה מלחמות. אי אפשר עם השחרורים הקלים האלה. מי שלא בא, משחק בישראל, לא בא בלא סיבה, ועדת משמעת. אני לא רוצה להזכיר שמות, אבל אני יכול להזכיר שמות. אני עמדתי לוועדת משמעת
1: שחקנים. שני שחקני מקבי.
0: יותר.
1: לא.
0: שני שחקנים.
1: לא, ששיחקו אצלך לסו וסילבר.
0: שחקנים שאימנתי אותם. בקבוצות שאני אימנתי, באותה תקופה הייתי מאמן נבחרת ישראל, גם בפועל תל אביב, גם בפועל ירושלים, גם במכבי תל אביב. אין נבחרת, אין, לא מבטרים. אני הייתי גומר עונה קשה כמאמן, עם, יורד לשלושה ימים עם אשתי לאילת. יאללה, נבחרת ישראל. חודשיים נותנת כל הקיץ. על חשבון הילדים שלי, על חשבון האמא שלי, אבא שלי, על אשתי. זו הנה, נתתי 9 קדנציות בנבחרת ישראל. אז, עכשיו, באליפויות האחרונות של נבחרות הצעירות, יש לנו התקדמות גדולה מאוד. אבל אחרי כל ה... מאחר ואני לא... בפורומים הקובעים או הלא קובעים, אני אומר, אני יושב ורואה כל משחק של נבחרת ישראל, הקדטים, הנוער, העתודה, כולל השבוע ראיתי את ההישגים הנהדרים של אנשים, מגיע בברוק לטל נתן ונבחרת הנערות עד גיל 20, נהדר. הם עלו לדרג העליון והם לא יורדות, זה נהדר. יש לנו בעיה עם גבוהים. אז אם איתי סגב, שאביו נפטר, זלמנסון, שאני לא יודע מה הוא הודיע בפברואר ולמה הוא לא משחק, גם התפלטתי השבוע לשמוע שהפועל חולון אמרו לו שהוא לא בתוכניות. קראתי באיזשהו מקום. קראת את זה?
1: קראתי, לא ראיתי. כן.
0: אני לא יודע למה. ו...
1: יכול להיות אולי גם בעניין השביטה, אני לא
0: ברגע
1: יודע.
0: ברגע שסורקין יורד, בכל הנבחרות הצעירות האחרונות, אנחנו היינו בלויים על שחקני החוץ. וכל הזמן אמרתי, חבר'ה, אני רואה את שחקני הפנים שלנו, צריך לעשות משהו עם שחקני הפנים. אז עם מי עלינו? מי זה שני הגבוהים שעלינו? כאשר אלה אינם.
1: לקחנו את בני אסרור, שהוא גם היה אחרי פציעה.
0: בני אסרור לא יכול לשחק בנבחרת ישראל, אני נורא מכבד אותו.
1: גם מה שהוא עשה, הוא אחרי פציעה.
0: אני מכיר את הקריירה שלו, אני מכיר את בחור נהדר.
1: הבחור נהדר.
0: לא, לא, לא, המאמן האישי שלו, שהוא גם הזה שלו, משה, שכחתי את שם המשפחה שלו, שמטפח אותו מגיל צעיר. אבל יש בכל מדינה גבוהים שלא מתאימים לנבחרת. אצלנו אין. העניין הזה של השחקנים הגבוהים הוא קריטי. עכשיו, איך יכול להיות שנועם יעקב פתאום אין ביטוח? הוא שיחק בשנה שעברה באוסטנד. כל השחקנים ששיחקו בליגות האירופאיות משחקות.
1: אז צביקה, על כל העניינים האלה עוד מעט מוטי דניאל אוקיי. יעלה כאן. בינתיים הוא לא יכול, אז בוא נלך לנושא הבא. באמת, באמצע המשחק של ארגנטינה נגד מצרים, פתאום אנחנו מקבלים את ההודעה הבאה. משפחת רקנאטי, ואתה לזכותך יאמר, אמרת, שטילמן עוד לא כאן, זה עוד לא סגור. זה שהוא אומר שהוא בישיבות, וזה שהוא אומר ככה, זה עוד לא סגור. משפחת רקנאטי ביום האחרון, שהיא יכולה להפעיל את הבמבי, את ה-by me or by you, אז היא עושה את זה וקונה את מניות פדנקו ספורט ב$50 מיליון. היא עכשיו השליטה הבלעדית. על מכבי תל אביב 58%, מי שלא מכיר, אתה עוד זוכר, אני חושב, שעוד כשהתחלת לאמן במכבי, אם אני לא טועה, דיברו תמיד על לודי שתומך בקבוצה, ואני חושב שאז היה בדיסקונט השקעות, צביקה, ואני חושב שהוא באיזשהו מקום גם קרוב של שימון, לא עם משפחת קרסו, משפחת רקנאטי, ואודי רקנאטי נכנס יותר לעניינים כאשר... כל בעלי המניות בזמנו, אם זה קובי אלכסנדר ורוני שטן, זזו הצידה והוא קנה 18%, ואחרי שרנן קץ הלך, זה כבר נהיה 29% ו-29%, והשאלה הגדולה ששואלים הרבה אוהדי מכבי תל אביב, צביקה, האם המהלך הזה יהיה טוב למכבי תל אביב בלונג, לא טוב למכבי תל אביב בלונג?
0: תן לי לדבר, אל תפסיק אותי ל3 דקות. כאשר מכבי לפני הרבה מאוד שנים היה במעבר מדרג מסוים של כספים לדרג שני של כספים, באותו זמן הצטרפו

0: דיוויד פדרמן ואודי רקנאטי למכבי תל אביב. דיוויד היה יותר בפרונט, אנחנו להרבה מאוד שנים, יחד עם שמעון מזרחי. אודי תמיד היה בשקט. אודי תמך בקבוצה ועזר לקבוצה, ועד היום בדקות הכי קשות ובימים הכי קשים. הוא מכביסט אמיתי. עכשיו, ברגע שנכנסו בתקופה מסוימת כדור הבא, דני פדרמן ושי רקנאטי הצעירים, שהיה מדובר שהם יקחו על עצמם את הקבוצה, בהתחלה הם עבדו נהדר ביחד, ואז היה חוסר הסכמה ביניהם או סכסוך ביניהם. אבל כל אורך הדרך, אודי רקנאטי, דיוויד פדרמן, זיכרונו לברכה, ושמעון מזרחי, הסתדרו ביניהם, שמרו אחד על השני, התווכחו, לא הסכימו, זה ויתר לזה, זה ויתר לזה. עכשיו באותו רגע שדיוויד פדרמן נפטר, האיזון הזה הופר.
1: דיברנו על זה השנה, שהקיץ הזה הולך להיות הפרד ומשול.
0: רגע, עכשיו, איך קוראים לו זה?
1: שטילמן.
0: שטילמן, שהוא מכביסט, הוא איש...
1: ספונסר.
0: איש מצליח ב- ב- ב- ב- ב- בעסקיו, וזה... נכנס באיזושהי צורה, אבל הוא ידע שעד שאין אישור, ועד שיש זכות לשותפים האחרים להשוות את ההצעה, הוא יצא בהצהרות ודיבר, ואני חושב שהוא עשה שגיאה, אמרתי לך אז, הוא עושה שגיאה. וכי אנשים שותפים צריכים לעבוד ביחד באותו ראש, לנהל את מכבי תל אביב, לממן את מכבי תל אביב, זה הרבה מאוד כסף היום. היום ביורוליג, אנחנו לא יודע אם אנחנו נדבר על זה היום.
1: עוד נדבר על פנטינאיקוס.
0: לא רק פנטינאיקוס. היום פחות מ-65-70 מיליון יורו דולר, אין לך על מה לדבר. אתה תראה שברצלונה וריאל מדריד, שני מועדונים הכי גדולים, לא יגיעו היום לשום דבר, כי התקציב שלהם הוא רק 35. עכשיו, מכבי, כל הקבוצות הישראליות, אחרי 3 שנים קשות מאוד, מבחינת הכנסות, מבחינת משחקים בחוץ, וכל הדברים האלה, כשאתה נכנס למועדון הזה, אתה סוחב עליך גם את החובות. עכשיו, אני חושב שנגררו פה לסכומים יותר מדי גדולים, שישפיעו על כל הכדורסל הישראלי לשנים קדימה. אני מאוד אוהב את ים מדר, והעברה שלו היא פנטסטית. היא יקרה מדי, בהשלכות של קדימה. וזה המצב היום. עכשיו, אני חושב שיהיו בסופו של דבר משפחת רקנאטי, או שיחלקו מחדש עם, עם, חברי, עם, עם השותפים האחרים, או שיבוא שותפים בחוץ, שבראש שלהם, לא בצורה של להוציא דברים החוצה, וזאת מזכיר לי את ימי רענן כץ. רענן כץ היה יושב בישיבות, היו מסכמים דברים, ואחרי הישיבה הוא היה יוצא החוצה, מדבר בכל מקום, ואנשים לא היה צריך, לא הכל צריך לגלות, לא הכל צריך להגיד בפומבי, זה בין שותפים, ככה מתנהלות חברות גדולות מאוד. ומכבי תל אביב כדורסל, זה מועדון גדול. יש גם תמורות בתוך היורוליג.
1: קראתי צביקה, אבל בשבוע שבועיים האחרונים, כל מיני רעיונות עם מיליארדרים בגלובס, אחד מהם גם אחד הוא מהתומכים של הקבוצה, אני לא זוכר איך קוראים לו.
0: שהוא אמר, החלום שלו לקנות את מכבי תל אביב.
1: ואתה יודע,
0: אני לא יודע אם זה כדורסל או כדורגל.
1: לא, נראה לי כדורסל, כדורסל.
0: בסדר. כל ילד שביציע, שהוא אוהד מכבי מגיל צעיר,
1: אתה רואה פתאום שמכבי הפכה להיות איזשהו, קודם כל, מדד האושר בעולם עלה, אז יש לאנשים יותר כסף להתעסק עם תרביבים, אבל גם מה שאנחנו הולכים להבין, שהיורוליג עובר לשיטת הפרנצ'ייז, זה אומר, 13 קבוצות המשוריינות, כמו מכבי תל אביב עכשיו, ואז יבואו עוד 8 שיצטרכו לשלם עשרות מיליונים, והכסף הזה
0: מדברים
1: יתחלק.
0: מדברים על בין 70 ל-100 מיליון יורו בשביל לקבל זיכיון.
1: יתחלק בין ה-21 קבוצות.
0: השווי של היורוליג כרגע, עם כל הדברים, מדובר על מיליארד ו-400 מיליון יורו. זה מתחלק בשווי כרגע בין 13 הקבוצות השותפות, ואחר כך זה יתחלק בין 20 או 24. אגב, מה שאנשים לא שמו לב פה, מהיורו-קאפ עולות בשנה הבאה שתי קבוצות, שקודם היה מדובר על אחד. לא, בינתיים לא, הן לא מקבלות, אבל חלק מהם הן רוצות להיכנס במועמדות לפרנצ'ייז.
1: אוקיי, בוא ניתן עדכון לגבי עניין ים הדר, ממה שאני שומע הבוקר, צביקה, כל העניין הוא...
0: הביטוח.
1: יש לא, יש סיכום, זה עניין פנימי של מכבי תל אביב, מתי העניין, מתי

0: יפורסם, מתי כאילו תהיה החתימה הרשמית.
1: כן, זה נכון, לא יסוגו משום דבר.
0: אין פה שום, אתה יודע, כל מיני שמועות שהחוזה בטל או דברים כאלה, זה לא הולך.
1: זה לא נכון.
0: זה לא הולך לשם.
1: השאלה מה עם תמיר בלט? זה נגיע אחרי, אתה רוצה להגיע עכשיו.
0: עכשיו, בוא נדבר על העניין של הפועל תל אביב ועל העניין של תמיר בלט, שכרגע, אתה יודע מה, בוא עוד מעט נעשה התנחת לגבי הפועל תל אביב, נעלה את מוטי דניאל, אהלן מוטי, צהריים, בוקר טוב, צהריים, צריך בטח זה צהריים כבר.
2: כן, צהריים טובים.
0: גלגלתי מקודם עם צביקה שהיום זה 40 שנה לאליפות העולם שהיינו הראשונה והאחרונה, השנייה הייתה ב-54, אבל ב-86 זה האליפות האמיתית, אני, פתאום אני רואה גם שהיית בסגל, כי היית...
1: מה זה לא?
0: לא, מוטי אבל היה בקולג' אז.
1: אז מה?
0: הוא לא קיבל, הקולג' שחרר אותו.
1: וביטוח היה לו?
0: מוטי, מה אתה זוכר לנו מאותה אליפות עולם?
2: הכל, מה זאת אומרת?
1: רגע, מוטי, היה לך ביטוח? בקולג'?
2: מי שאל בכלל ביטוח? באנו לשחק. אמרנו תודה רבה.
0: טוב, מוטי, תראה, אני אחד הדברים שמעצבנים אותי פה עם אנשי הכדורגל פה, שאני מתווכח איתם, וכל השנה...
1: ששותים לנו
0: לא,
1: את הדם.
0: לא, הם קוראים לנו חוג. זה באמת אחד הדברים שהתעצבנתי מהם, אבל בחודש האחרון הרמתי ידיים, אחרי מה שקרה בליגה, עם הסיפור עם הפועל ירושלים, שרצתה, לא רצתה לשחק נגד הפועל תל אביב, ובעיקר גם השבוע, מוטי, שזה נראה באמת, סלח לי, אבל יותר גרוע מחוג. מי שבא, בא, מי שלא רוצה, לא בא. בוא קודם כל, קח אותי לתחושות שלך כמנהל נבחרת, לפני, אחרי, לפני, תוך כדי ואחרי.
2: דבר ראשון, אני דוחה ממש את העניין הזה של האמירה של חוג. אנחנו מתייחסים לנבחרת בשיא הרצינות, ומנהלים אותה ומשתדלים שהיא תעשה את הכי טוב שהיא יכולה. יש פה עניין של היעדרויות רבות של שחקנים. זה לא הופך את זה לחוג, זה לא הופך את זה לפחות רציני ופחות מקצועי. זה הופך את זה יותר קשה מבחינה ספורטיבית.
0: מוטי, הפעם אבל זה נראה באמת שכאילו... עברנו את הגבול, כמעט אני אומר, זה כמעט 20 שחקנים, כמעט בין 15 ל-20 שחקנים שלא היו בנבחרת.
2: תראה, אני יכול לפרוט כל שחקן ולעשות רשימה ולהגיד, יש לו סיבה מוצדקת, יש לו סיבה מוצדקת יותר, יש לו סיבה מוצדקת פחות. בסוף, אני גם צריך להסתכל, וכשאני אומר אני, זה גם כל הצוות, גם המקצועי וגם הניהולי, להסתכל גם על מי שמגיע, ולהגיד א', תודה רבה, ואנחנו מבינים שזה לא מובן מאליו, ולנסות לעשות איתו הכי טוב. אני לא יכול לנסוע עם, וזה גם לא יקרה, אני לא אסע עם האוטו שלי לאסוף שחקנים, שסיבות כאלה ואחרות לא מגיעים מהנבחרת. ונבחרת, אני אומר את זה שנים, זה פריבילגיה, זה משהו שאנשים צריכים להקריב כדי להיות בו, הם צריכים להתאמץ. באופן אישי אני חושב שיש שחקנים שלא שיחקו בחלון הזה וכן היו צריכים להיות בו, אבל אי אפשר להתעלם מדברים אובייקטיביים שהשחקנים האלה עברו, פציעות, עומס, קושי גדול.
0: מצד שני, מוטי.
2: ועדיין בסוף, אני חושב שכדי להיות בנבחרת צריך להקריב ולתת אקסטרה.
0: מצד שני, כמה אתם מנסים לשכנע כדי לא להגיע למצב שאני פותח, אתה יודע, פתחנו את המשחק עם קרואטיה, ואתה יודע, זה החזיר אותי איזה 60 שנה אחורה מנהרת הזמן, שאנחנו לא יכולים להתמודד עם השחקנים של 2-12, 2-13, כי אין לנו למעשה גבוה אחד.
2: עד שהתחלנו את האימונים, כולל אחרי שהתחלנו את האימונים, כי המצב פה היה לא נורמלי, שהתחלנו אימונים שהליגה עוד שוחקה, אז כולל בכל תקופת ההכנה שלנו, ניסינו לשכנע כמיטב יכולתנו, שחקנים מסוימים שיגיעו. מעבר לזה, אני לא רואה דרך להכריח מישהו שחושב שהוא לא יכול לבוא. אני כן חושב שאפשר לנסות לשכנע אותו שהוא כן יכול לבוא, כי אני באמת חושב שיש כאלה שיכלו לבוא, אבל אני לא יכול מעבר להסביר ולנסות לפתוח להם את הדלת ולקבל אותם בחיבוק, אני לא יכול לעשות יותר מזה.
1: תשמע רגע מוטי,

0: קודם כל בוקר טוב.
1: בוקר אור.
0: אתה מכיר אותי לטוב ולרע. הרבה לרע, טוב, גם לטוב.
1: במרוצת השנים רואים שהכל זה טוב ויותר טוב.
0: העניין הוא, אמרת בין המילים פה, אומס. האומס, הפיבה שאנחנו יודעים בדיוק מה, קבעה את התאריך, כולם בסוף עונה קשה, בסוף עונה ארוכה, אז אני חושב שצריך, וגם אני התנהגתי ככה, למחוק את השחרור בגלל אומס. הזוניה עבר אותו דבר, מה שעבר סורקין.
1: לא, אני לא מסכים איתך.
0: מה?
2: הזוניה מסוף מה יש לו חופש.
0: בגלל שהוא אף, הקבוצה שלו אף בפלייאוף.
2: אבל...
1: לא, לא רק זה, צביקה.
0: הוא שיחק גם אירופה. הוא שיחק כבר נפור.
2: סורקין שיחק מיולי שעבר.
0: אבל בסדר, אותי לא מעניין אומס. אם הוא לא פצוע, פצוע אמיתי.
2: אני הבעיה שלי זה לא סורקין, צביקה. הבעיה שלי זה ראש הפירמידה, זה דני.
0: רגע, תכף נגיע ל-NBA. החלק, עכשיו אני מגיע ל-NBA. אני הסתכלתי, אני לא יודע אם אתה ראית, כי היית עם הנבחרת, ופה כל ערב ראיתי משחקים של הבתים האחרים, של הקבוצות האחרות, גם אפילו ראינו בשרודר בא,
2: ובקרואטיה...
0: מה?
2: ולנצ'ונס
0: בא. לא, לא, אני מדבר בבית שלנו, ובקרואטיה זובאץ' ומי זה השני שם מה-NBA, בצרפת היו 5 שחקני NBA, יוקיץ' שיחק בסרביה, מרקונן שיחק ב... עכשיו... דני זה ראש החץ. אם דני היה בא, עוד 3 היו באים. כבר לא היו אומרים, אנחנו לא באים. אגב, אנחנו אולי לא בסדר...
1: אבל מה אתה מצפה שנעשה?
0: לא לשחרר, לא להיות קל.
1: מה זה לשחרר?
2: הוא הודיע, צביקה.
0: לא להיות קל, לא לעבור על זה. מי שלא רוצה שלא יבוא. תראה, אני רוצה אבל... רגע, מוטי, שזה לא יברח לי. למשל, תומר גינת, כל הכבוד לו. הוא בא פצוע לנבחרת. ים אדר מסכן את עצמו ומקריב את עצמו לנבחרת. שחקנים, מגיע אליהם, אנחנו שוכחים אותם. אנחנו רק מדברים... אני מדבר בשיח הציבורי, שוכחים אותם, ורק מדברים על אלה שלא באים. אלה שבאים, מגיע אליהם...
2: קרדיט ענק.
0: קרדיט גדול ואת כל הברכות שבעולם. הגישה הזאת היא שמי שלא רוצה שלא יבוא, עליי לא מקובלת.
1: אבל בוא נהיה פרקטי. אני יכול עכשיו להגיד מה שאני רוצה. אוקיי? זה לא יקדם שוב, זה לא יקדם שחקן שלא רוצה לבוא. כי אם הוא לא רוצה לבוא, הוא לא יבוא. אני תפקידי לנהל את הנבחרת, ואני כן זוכר את ים אדר ותומר גינת, וכן מחבק אותם, וכן זוכר, לטובה כמובן. וכן משתמש בהם בתור דוגמה.
2: מוטי, מה קרה בסיפור?
1: שחקן שלא מגיע, אין לי מה לעשות איתו. אין לי, מוטי, דניאל, אין מה לעשות.
2: כן, אבל מוטי, יש סיפור שזה באמת, אתה יודע, ככה, נבלה בין השורות. מה קרה עם נועם יעקב? ברור שזה לא אתה, אתה לא משלם ביטוח וזה, אבל בוא נאמר שאם הייתם יודעים על זה קצת מראש, אולי הייתם לוקחים שחקן אחר.
0: אני בכלל לא יודע למה הוא היה צריך ביטוח שונה.
2: ראיתי משהו של 35.
1: תסביר. אני אסביר לך. כל שחקן מבוטח בשלושה רבדים. שני רבדים דואג מהצד של ישראל, והרובד השלישי זה של פיבה. ואז שולחים, בכל חלון יש תאריך ששולחים את הסכומים של השחקנים לפיבה, מדווחים עליהם, ולפי זה פיבה משלימים את הרובד השלישי שהם אחראים עליו. נועם יעקב חתם על חוזה ביוטה בשלב מאוד מאוחר. זה היה כבר היינו בתוך האימונים.
0: מה, ביוטה באוניברסיטה?
1: באוניברסיטה.
2: Okay.
1: עד שהגיע ההסכם שלו.
2: רק שנייה, מוטי, אני חייב רגע שתסביר לי עוד פעם. שחקן כמו יוקיץ' למשל.
1: אני אסביר לך, רגע.
2: הביטוח יכול, מה הביטוח יכול לעשות לו? מיליון דולר? מי משלים לו עוד 55 מיליון דולר? פיבה משלימה?
1: פיבה, כן.
0: לא, את הביטוח, פיבה משלימה את הביטוח.
2: היא תשלם לו 55 מיליון דולר
0: אם הוא יוצא? לא, הביטוח.
2: הביטוח שהיא עושה.
1: פיבה מכסה, אני אגיע לזה. אני רק חוזר לנועם. נועם, החוזה שלו הגיע ממש בסוף השבוע לפני שיצאנו כבר כשהיינו בתחילת בתוך האימונים, עבר לפיבה, והאוניברסיטה ביקשה כל מיני עברות לגבי הביטוח, ואז פיבה חזרו אלינו, ובאמת חזרו אלינו רק ביום המשחק, ואמרו, נועם יעקב הוא שחקן NCAA, זה לא תחת פיבה. שחקנים ש...

הרובד של הביטוחי שפיבה נותנת הוא לשחקני שחקנים שמשחקים בפיבה בכל האגודות באירופה וכל המסגרות באירופה, ויש הסבר עם ה-NBA. שחקני NCAA אין להם את החלק הזה בביטוח.

0: אנחנו לא יודעים, אנחנו נוציא את הזימונים לקראת אמצע יולי, ונראה מי מבין את גודל השעה, ומי מבין, וגודל השעה בעיניי, זה פשוט להיות בנבחרת ישראל.
1: כמה זמן הכנה אתם מתוכננים שם? זה צריך להיות קצת הכנה קצת יותר בעייתית.
0: נכון, זה חלון מאוד מאתגר, כמובן, אנחנו מתחילים ב-16 לאוגוסט.
2: כי כל הקבוצות, הקבוצות של היורוליג מתחילות להתאמן.
1: 16 לאוגוסט, ומתי המשחק הראשון?
2: ב-27.
0: 27.
1: אוקיי.
2: ויש הסכמה מקבוצות היורוליג שאתה יודע, פועל, מכבי, שכולם ישוחררו, מוטי?
0: לא פנינו עדיין.
2: טוב, מקווה שזה לא יהיה בעיה.
1: זה בעיה חדשה שמוטי לא יישן בלילה.
0: בגדול, בגדול זה באמת כבר תחילת פרי-סיזן.
1: נכון.
0: אין פה עניין של...
1: לא, אבל לפי החוקים של היורוליג, נותנים להם לעשות רק 30 ימי הכנה. לפני המשחק הראשון של היורוליג.
0: סבבה, זה שחקנים פנויים.
1: כן. יש את ההסכם של ארגון השחקנים שהמאמנים כועסים עליו. ש-30 יום, 30 יום הכנה להליג, לדעת רוב המאמנים, זה פחות מדי.
0: אני רוצה לחזור עוד פעם. להיות בנבחרת, זה כל אחד צריך לבוא, זה צריך לבוא.
1: זה זכות. זה זכות.
0: אני לא צריך לרדוף אחרי שחקנים שיבואו. כל אחד צריך לרצות לבוא. וכששחקן בא, אז הרבה פעמים זה בא על חשבון דברים אישיים אחרים, וצריך, זה בא מתוך כך להתגבר על קושי ולהקריב דברים. והשחקן צריך לעשות את זה, והייתי רוצה לראות שחקנים, יותר שחקנים, עושים את המאמצים האלה. גם עם פציעות שהן לא פציעות משביטות, וגם אם זה טיפה על חשבון חופשה, וגם אם טיפה על חשבון ניהול קריירה כזה או אחר. כן, הייתי מצטע
1: אני רוצה להגיד משהו.
2: מוטי, אני מזכיר גם שהשחקנים שבתו חודש לפני הנבחרת, שהם לא מקבלים דקות, כן מקבלים דקות. ופתאום איפה שהם צריכים קצת להחזיר עם הגופייה של הנבחרת, סלח לי, הם לא שם. זאת אומרת, על מה בדיוק הייתה השביתה? על איזה אמפתיה אתם רוצים מהציבור הישראלי שאתם לא באים לנבחרת הייצוג שלו?
1: אני רוצה להגיד משהו שזה לא מוטי, זה לא שליטתו של מוטי. יש פה גם מצב שבזמן האחרון כל מיני אנשים שהם סביב השחקנים, פמליות של שחקנים, יועצים של שחקנים וכל מיני דברים כאלה, מעודדים אותם לא לשחק בנבחרות. זה בזבוז זמן, זה סיכון קריירה, זו שערורייה. צריך להרחיק את האנשים האלה מהכדורסל. דבר שני, ואני מוכן להתנדב, כל נבחרת קדטים, כל נבחרת נוער, כל נבחרת עתודה, יום-יומיים לפני שהם נוסעים לאליפות אירופה, לבוא, לדבר איתם, מראשי איגוד הכדורסל, מהאנשים זה, להזכיר להם, שבעוד שנה, בעוד שנתיים, בעוד שלוש, תוזמנו לנבחרת ישראל, כשתהיו ב-NBA, כשתהיו ב-NCAA, כשתהיו באסיה, באפריקה, נבחרת ישראל צריך לבוא מתי שקוראים לכם. זה כבוד, זה המדינה שלכם.
0: אני איתך.
1: אני בא איתך.
2: טוב, מוטי, בוא באמת...
1: אני אספר להם קצת על וינגט, ועל הגבעות, ועל ה...
0: אתה יודע... לא הרבה זוכרים, צביקה, אתה תזכור, ואלי, גם אתה יש לך זיכרון טוב, אז בואו נזכיר גם למי שמקשיב לנו. דיברתם על קיץ 86.
1: היה שתי, היה אליפות אירופה דרג ג'
2: נכון, בבלגיה. היה, לא, במאי.
0: היה אליפות דרג ב', עשינו בקיץ הזה, כולל משחקי הכנה, 30 משחקים. כן.
2: וואו.
0: 30 משחקי נבחרת בקיץ הזה, אני יכול...
1: חודשיים לא ראיתי את הילדים שלי ואת הבית שלי.
2: נכון, היה גם מאי וגם יולי.
0: נסענו היה לנו טור משחקי הכנה נגד יוון, ונסענו לקנדה למשחקי הכנה, ונסענו
1: למחנה, שאחד השחקנים שכח את הכדורים, שאלתי אותו איפה הכדורים, הוא אמר כן, יש לי את הכדורים, אחר כך אני אגיד לך. ואנחנו באוטובוס, אני אומר, להוא שהיה, יש את הכדורים, הוא אומר כן, הגענו לזה, אין את הכדורים, איפה? זה אצלי, אבל בחדר. אתה זוכר, מוטי?
0: אז עשינו, כן, בוודאי שאני זוכר, עשינו 30 משחקים בקיץ הזה, זה חצי עונה.
2: וצביקה תמיד מספר ששמלוק קיבל אותו בשדה תעופה ואמר לו, תפרוש עכשיו.
1: עוד 40 שנה לא יגיעו, אז כבר מה?
2: כבר 40. מוטי, תודה, בוא באמת תודה, נקווה שהמשחק הבא, שמה, זה המשחק ההזדמנות האחרונה שלנו, נגד פולין ב-27 באוגוסט, נראה, נבחר, תודה מה?
1: יש סיכוי להחזיר את זה לארץ?

0: מתפלל גם שזה יהיה בארץ, אבל...
1: אבל לא יודע, טראמפ כל לילה, אני לא יודע.
2: החלון הקרוב בטוח לא בארץ.
0: בטוח.
1: אה, כבר נקבע, אוקיי.
0: טוב.
2: הוא לא נקבע אחרת. זאת אומרת, ההחלטה היא שאנחנו בחוץ ולא...
1: אז מערכים בריגה?
2: מערכים בריגה, כן.
1: אוקיי. טוב.
0: מוטי, קודם כל מודים לך שעלית, וגם נאחל לך, עוד מעט שבועיים יש לך שיום הולדת, אז כבר מעכשיו יש לך יום הולדת שמח, ומה אני אגיד לך, שתדע ימים יותר טובים כמנהל הנבחרת.
1: אני אאחל לך ביום ה...
0: מוטי, תודה. תודה שעלית, ביי. טוב, צביקה, אני מאוד מאוד מקווה שבחלון הבא באמת נראה פה את כל מי שצריך להיות בנבחרת ישראל,
1: שיתארגנו כולם, שיתאגדו כולם.
0: פולין צריך לזכור במאזן של 6-0.
1: זה קשה, זה כבר אחר.
0: לא, הסיכוי היחידי זה לנצח פעמיים את פולין.
1: נכון.
0: אם לא, חבל לנו בכלל.
1: לא, אבל זה לא נגמר רק בזה, אתה אחר כך צריך לנצח.
0: בוודאי, אבל אני אומר, זה מתחיל.
1: אתה צריך לנצח גם את לטביה.
0: צביקה, אתה במרחק 4 משחקים לפולין.
1: אתה צריך לנצח גם את לטביה.
0: אני אומר,
1: אתה... וגם, אני לא יודע, הולנד היא לא כל כך רעה.
0: אף אחד לא רע. שאלה מבעלה לחלונות. כמו שאתה נראה, איך אמרו שחקנים, אתה אפילו לא יכול לעלות מהאליפות אירופה אם נמשיך לבוא ככה.
1: עכשיו, זה העניין אחר, שאם אנחנו נמשיך להופיע ככה לחלונות, אנחנו לא נעלה לאליפות אירופה הבאה.
0: נכון. עכשיו, טוב, בוא נעבור עכשיו לעניין הזה של הפועל תל אביב, וקצת נסבר את האוזן של המאזינים. קודם כל, הפועל תל אביב, מבחינת הזרים שלה, זק לידי, קרוב מאוד לסיכום על חוזה ענק. יש כאלה שטוענים שהוא פחות מ-3.2, אבל מה זה משנה היום כסף בהפועל?
1: אני לא חושב שהוא שווה את הכסף, אבל בסדר.
0: נכון, אני... הוא בקדנציה הזאת במילאנו היה פחות טוב.
1: כמה פעמים הוא הגיע לפיינל פור?
0: פיינל פור הוא הגיע ב-2021.
1: עם מי?
0: עם מילאנו.
1: אוקיי, וזהו.
0: ו-2023 הוא היה קרוב, צביקה. אם לא...
1: בסדר. אוקיי.
0: אם לא הקרב אגרופים של...
1: הוא שחקן טוב.
0: אם לא הקרב אגרופים של יבוסלה ו...
1: הנה, יבוסלה הלך עכשיו לזליקו.
0: אוקיי, עכשיו, הפועל תל אביב, מבחינת הסגל הישראלי שלה, היא קרובה לסיכום עם תומר גינת ל-4 עונות.
1: אני רוצה לעצור פה שנייה. אני קראתי... אני לא יודע אם זה נכון, אני בדרך כלל מה שפופי כותבת, שמציעים לתומר גינת סכום אסטרונומי, ואני איני לא צריך...
0: אסטרונומי זה ים הדר, זה לא הוא אסטרונומי,
1: גם הוא אסטרונומי, גם הוא אסטרונומי.
0: יש כאלה שתגידו לך שהוא פרייר.
1: רגע.
0: נו.
1: אז שיזכור, כשאם הוא יקופח וישב בצד, שהוא הלך בגלל שהוא היה...
0: צביקה, הוא לא יכול עכשיו לקום וללכת.
1: הוא היה חד משמעי שהוא רוצה ללכת. צביקה, יש לו חוזה לעוד שנה? אני בעד, אבל עכשיו מעריכים לו 3 שנים.
0: בסדר.
1: ואני בעד שיכבדו חוזים שני הצדדים. הכל, הבעיה, גם אם ימד 4 פועל התחילה, מהכיפוח של הישראלים, לא צריך לשכוח נכון? את זה. לא הכספים ולא
0: כשאנחנו
1: על זה.
0: מגיעים לכיפוח של הישראלים, נעבור לצד של אותו מאמן, שפתאום קם בבוקר והוא קורא שהפועל תל אביב הגיע לתזכור צביקה, להבנות עם תמיר בלט. הבנתי עכשיו בבוקר, משיחות שאין חוזה בין הפועל תל אביב לתמיר בלט.
1: אין חוזה, יש סיכום, הבנות, סיכום.
0: והמאמן לא רוצה אותו. המאמן אומר, הוא אפילו, רגע, שים לב מה איתודיס אומר, הוא אומר לינאי, הוא אפילו לא הרכז השני שלי. ואז אופר ינאי אומר, רגע, אני אשלם 1.7 למישהו שיהיה רכז שלישי, רכז רביעי, ואז אנחנו פה עכשיו,
1: אז אני שואל,
0: תמיר בלט נמצא עכשיו בסיטואציה.
1: אני שואל שאלה מאוד פשוטה.
0: נו?
1: האם אופר ינאי, שהוא משקיע מכספו ומבריאותו ומזמנו ומזה, מנהל מסע המתן מול שחקן בלי שהמאמן שלו יודע?
0: אופר ינאי היה באותם ימים בטירוף בגלל סיפור ים הדר, רצה להגיב מהר.
1: אבל הוא מדבר עם המאמן כל יום. אמור לדבר עם המאמן כל יום.
0: סליחה, סליחה, צביקה.
1: מה?
0: אופר ינאי הציע לתמיר בלט באפריל. עכשיו אני מזכיר לך, רגע, שנייה, שנייה, לא, המאמן לא יודע.
1: מה לא יודע? איפה הוא חי?
0: הוא ידע טוב, אדוני טודיס, עזוב.
1: איפה הוא חי?
0: באפריל, עופר ינאי, היה ישיבה, צביקה, בוא אני אספר לך, בשעה 5 PM, לפני הדרבי, אתה מבין? יגידו, מכבי ניהלו מסע ומתן עם שחקנים של הפועל. היה פגישה, תקשיב טוב, ב-5 PM, פגישה, מישקו, כנרת בלט, תמיר בלט, כנרת בלט ועופר ינאי. שם הוצא לתמיר בלט 1-2.
1: איפה הפגישה הייתה?
0: בבלגרד.
1: אה, אוקיי.
0: אוקיי, אחרי זה אני לא יודע למה בפלייאוף זה עלה ל-1.5, זה משהו אחר. זה משהו אחר, ואז תמיר בלט מקשב עם מכבי 1.5, ואז עברו ל...
1: מה שאני אומר, גם אם נגיד שהוא לא ידע, איך הוא לא ידע? כל היום מתפרסמים, אני גם רואה בעיתונות היוונית.
0: הוא לא רוצה.
1: לא, אבל...
0: הוא לא רוצה ישראלים, צביקה. עכשיו אתה
1: תגיד לי. אז רגע, אבל כשאתה יודע...
0: איתודיס היה לו בעיות עם השחקנים הרוסים.
1: אבל...

0: כשאתה יודע שאופיר ינאי מנהל מסע ומתן עם תמיר בלט, אז תגיד לו, אתה פוגע באופיר ינאי, שהוא מנהל מסע ומתן עם משקו, מנהל מסע ומתן עם כנרת, כמו שאתה אומר, הוא מנהל מסע ומתן עם תמיר, אז אתה עושה אותו, אתה פוגע בו. אתה פוגע בו, אתה שולח אותו לנהל מסע ומתן, הוא המוסמך בשם המועדון, ופתאום אתה לא רוצה את השחקן, עזוב את כל הדברים האחרים. אני חושב ש... ויש ביניהם קשר יומי. מה, אופר לא אמר לו, דיברתי היום עם הסוכן הזה, דיברתי היום עם הסוכן הזה. עכשיו, הסיפור הזה של לדבר עם השחקנים שיש הם תחת חוזה, זה נכון וזה לא נכון, כי היום מה אתה עושה? אתה מדבר עם הסוכן. עכשיו, אני מדבר עם הסוכן, ומישקו מציע לו 10 שחקנים. בין השאר, הוא גם היה גם של ים מדר, וגם של תמיר. מה?
1: צביקה, לא ראינו שאיתודיס באמצע עונה, ההחלטות שלו היו טובות, עם אדוארץ ובעיקר עם רנדולף. אני לא צריך להגיד לך כמה זה עלה.
0: השבוע שחררו את רנדולף, היה חוזה גם לשנה הבאה.
1: אז למה אתה רוצה שאני רק אתן אמון, רק איתודיס צריך לבנות את הקבוצה?
0: לא, יש גם מנהל מקצועי שם.
1: איפה הדגשים לגבי שחקנים ישראלים אחרי מה שקרה בקיץ? אין הדגשים. לא. אז עכשיו אני אתן לך...
0: קרינגטון.
1: קרינגטון מגיע. טוב, עוד שחקן ישראלי...
0: לא, קרינגטון רק עכשיו נהיה לו איתו מסע מותר.
1: עוד שחקן ישראלי שכנראה מגיע להפועל תל אביב, זה שלב לוגשי. אני לא יודע באיזה... במסגרת, הכספים, לא יודע אם זה כסף גדול, ברור ששלב לוגשי עושה פה. אני אגיד לך מה...
0: ויתר עליו זה?
1: כל שוב...
0: אקוניס ויתר עליו?
1: אקוניס יכול לשלם את הסכומים האלה?
0: הבנתי.
1: זה פי שניים משאר קוניס יכול לשלם, גם איידיגר מועמד.
0: למה רוצים את איידיגר?
1: איידיגר כן, איידיגר מועמד כבר מפברואר, אבל צריך לשחרר אותו מבורגוס. עכשיו, יש את הסיפור
0: עם... מה הבעיה? משלמים בעיות.
1: אין בעיה. צריך ש... יש לנו את הסיפור עם ברטימור, יש לנו את הסיפור עם פלטין, כל השחקנים האלה צריכים למצוא קבוצה שתשלם להם.
0: אבל הבעיה היא, הם לא רוצים לעזוב בגלל כסף, והם לא רוצים להישאר, כן, בגלל כזה.
1: הם לא רוצים, להינזק כלכלית.
0: היחס,
1: אבל הם לא יכולים, אבל ראית, היה רעיון עם פלטין. כן. עברתי שנה קשה מאוד. בסדר, הוא לא היה בפיסטינים.
0: אמר ולא עושים.
1: בסדר, בדיוק. שאלה גדולה גם אם, אני חושב שאיתי סגב כן יישאר, ובלייזר יישאר, כדי שלפועל יהיה בכל...
0: בלייזר, היחידי שמצא איזשהו...
1: נישה.
0: גישה עם איתודיס.
1: כן, אז הפועל תצטרך בסופו של דבר את השישה-שבעה ישראלים, כי אין מה לעשות.
0: ברור.
1: החוק לא הולך להשתנות.
0: ברור.
1: למרות שהפועל לחצה על שישה זרים בליגה, זה לא נראה לי
0: שמקבלים. לא יכול להיות. צריכים להבין הסמכויות של מי ומה. קודם כל יש הסכם עם ארגון השחקנים. וההסכם עם ארגון השחקנים, נכון לרגע זה, אומר ישראלי אחד במגרש, וחמישה זרים שאפשר לשום בטופס. דבר שני, כדי לשנות את כמות הזרים מעל חמישה, צריכים למנות ועדה בלתי תלויה, והיחידים שיכולים וסמכות יש להם לעשות את זה איגוד הכדורסל ולא המנהלת, והוועדה הזאת של אנשי מקצוע בלתי תלויים צריכה להגיע להחלטה שמעלים או לא מעלים, וזה לא יתבצע.
1: אוקיי.
0: זה החוק.
1: טוב, אז לא נשאר לנו עוד הרבה זמן לדבר על אוברדוביץ' א' או אוברדוביץ' ב', אוברדוביץ' א', בשבילנו הפעם זה סשה, מגיע להפועל ירושלים, מסיבת עיתונאים, נהיה קבוצה יותר טובה, נהיה פה, נהיה שם, נהיה זה. רק by the way, הייתה לו איזושהי תקרית קטנה ביוון.
0: עם יאניס.
1: עם יאניס, וזה מתחבר צביקה לכל מיני סיפורים עליו, שהבן אדם, בוא נאמר, הפתיל שלו די קצר. זה לא ג'יקיץ', ג'יקיץ' היה לו פתיל, אבל קצת טיפה יותר ארוך נראה לי מה... וג'יקיץ' היה אהוב...
0: ג'יקיץ' עשה עבודה נהדרת בירושלים, וגם את כל התקריות שלו היו שקטות, לא יצא החוצה, כשהוא גמר פה ועזב פה, לא דיבר מילה רעה על ישראל.
1: אני לא זוכר פעם אחרונה ששני מאמנים בלבל הזה, אוברדוביץ' כמעט מכה את ספרופולוס, אתה יודע, בארגון...
0: כנס של ארגון המאמנים באתונה, של ארגון המאמנים האירופאי, כן.
1: מה אתה יודע על הסיפור?
0: אני חיפשתי את יאניס אתמול בשביל לדעת יותר, הוא לא ענה לי, אני לא יודע, אולי היה בטלפון, אולי הוא לא יודע, אני אנסה לדבר איתו היום, אבל אוברדוביץ' יש לו פתיל קצר, סשה, הוא בשנים האחרונות הרגיע את עצמו במגרש.
1: זה שהוא סחב שעה בשנים באמן מונקו?
0: במונקו עם ג'יימס זה לא פשוט.
1: נכון.
0: בסוף זה לא עזר לו כי פיתרו אותו באמצע, ואז הוא גם, הוא בבלגרד החליף את יאניס, ומאז יש להם יחסים לא טובים, כי יאניס התחיל את העונה, הוא החתים את השחקנים.
1: יאניס לא חמיש... אשם, יאניס אחרי שני משחקים פותר, והיה שישה פצועים.
0: אחרי חמישה משחקים. ועכשיו אני שמעתי גם שהוא אמר שה... מגרש שמתאמנים במלחה או בדרג ליגה היוונית שנייה, לא שביוון...

0: כל ליגה יוונית שנייה יש אולמות טובים יוצאים מן הכלל, וגם ביו... אבל כל אחד מנסה ללמד אותנו מיוון, אבל מנסה ללמד אותנו את הברדק ביוון, אבל הוא מאמן טוב, אבל שלא יחשבו כולם של היורו קאפ אפשר להביא חמישה שחקנים ברמה של יורו ליג, כי גם ליורו ליג אין מספיק שחקנים, גם למכבי חסר עוד שני סנטרים, שהם כבר מאחרים בלהביא אותם, וגם למכבי חסר עוד גארד, ואני כבר לא יודע כמה כספים בעניין הזה.
1: הבית שירושלים קיבלה הוא בית סביר, אבל מה שראית אתמול,
0: אוקיי, אתה עולה, היורו קאפ הולך להיות מאוד מאוד קשה, אנחנו נראה את ההרכבים של הקבוצות, הקבוצות אריס הולכים על תקציב של יורו ליג, אריס עם ספנוליס שמקבל את כל יחסי הציבור הדרושים
1: בסלוניקי. שהפסיד בינתיים לפורטוגל ורומניה.
0: כן, אמרת שנדבר על זה ואין לנו זמן לדבר על זה. הוא לא יפוטר.
1: אה, לא יפוטר.
0: לא, הוא אלוהים.
1: כל מאמן אחר היה מפוטר.
0: נכון. איתודיס ככה פוטר. מהנבחרת באמצע שהיה לו חוזה, כי הוא לא עבר איזשהו חלון או אליפות שחשבו שיקחו את אליפות העולם. יש להם את אותם בעיות של נבחרת ישראל, הרבה שחקנים לא באים. יאניס, גריק פריק.
1: גם צביקה היה שם חילוף יאניס, דורות. אנת, צביקה חילוף דורות.
0: רגע, אין חילוף דורות.
1: אין פרינטזיס יאנ... יותר, אין, אין, יאניס, אין סלוקס.
0: יאניס אנטטקום פה שכולם שם סוגדים לו.
1: לא בא.
0: כשהוא רוצה הוא בא, כשהוא רוצה הוא לא בא. תוך כדי אליפות הוא אומר, אני לא רוצה לשחק את המשחק הזה, אני לא רוצה לשחק את המשחק הזה. אז כשהוא לא בא, יש נבחרת יוון. עם אנטטקומפו, נכון. ויש נבחרת יוון בלי אנטטקומפו. זה נבחרת שונה לחלוטין. כאשר עוד כמה שחקנים היו עם עומס, והספנוליס בסוף במשחק השני, קודם כל שהוא בא לרעיון בטלוויזיה, הוא לא הסכים לענות עליו שאלה, מהמסיבת העיתון היום הוא בא, נתן הצהרה, אני מתבייש, אנחנו זה, אנחנו נדאג שבחלון הבא, הם בסכנה לא להגיע לאליפות עולם, בשבילהם זה מכה. יהיו כולם, וקם והלך.
1: טוב, בוא נשאר ביוון, הסיפור הגדול, אנחנו קוראים כל יום החתמות ביורוליג, אבל באמת סיפור שהפתיע אותנו אתמול, צביקה, כי תמיד הפועל תל אביב הייתה עם יד על הדופק בסיפור של גרשון יבוסלה, ואני קורא היום שגרשון יבוסלה חתם לשלוש שנים ב-15 מיליון יורו לשלוש שנים, מטורף.
0: פלוס מינוס.
1: פלוס מינוס, ואני קורא שפנתינייקוס עם כל הרע סביב הפועל תל אביב, יהיה להם ארבעה שירוויחו מעל 4 מיליון יורו. קנדריק נן, הייס דייביס, יבוסלה, וז'ליקו ברדוביץ', חשבתי צביקה, הוא בא, לא, הוא לא בא בשביל ציונות, אבל 4 מיליון יורו למאמן, ז'ליקו, וואלה סחטן, דפקת את הקופה.
0: תשמע.
1: אם צביקה זה הרכב, שאם הוא לא זוכה באליפות אירופה, ינוקופולוס יורה בכולם.
0: התקציב המשוער של קבוצה צמרת.
1: שכחתי את בדיו שהביאו ב1.5 מיליון יורו עם זה.
0: רגע. תקציב C, תקציב גדול, תקציב צמרת ביורוליג היום למי שהולך, זה בין 65 ל-75 מיליון יורו. זה התקציב של פנתינייקוס, זה קצת... עכשיו, אולימפיאקוס לא שוקטים על השמרים.
1: הביאו, אבל אסור רכישות גדולות.
0: המסעים ומתנים כבר התחילו לפני 4 חודשים וגם ההחתמות. כשאולימפיאקוס שיחקה בפיינל פור בגמר, כבר היה חתום אצלה מקנטייר מהכוכב האדום בלגרד, וכבר היה חתום אצלה מונטרו. כבר היה חתומים. כאן עוד התעסקו, אנחנו אולי בסוף השנה נפנה לאו, היו חתומים. כאשר מונטרו ובדיו שיחקו עם ולנסיה בפיינל פור. עכשיו, ריאל מדריד וברצלונה, שהיו פעם קבוצות הכי גדולות, הם... בתקציב, הם היום מסתובבים על 35.
1: הברדק בברצלונה, צביקה. אין מאמן. שחררו 10 שחקנים. לא, המאמן גם, המאמן שזה חוצפה מצידו, מצד שווי פסקואל, לא מבקרים אותו, אבל זה באמת חוצפה.
0: הוא הלך לדובאי, שגם דובאי, גם דובאי השקיעו המון כסף והביאו כל שחקן שזז.
1: אני ברצלונה, תמיד הייתי ברצלונה. עכשיו, אוקיי, הוא שיגע אותם, הוא רוצה את מייק ג'יימס. הם כבר היו, קראתי היום, סגורים עם מונטרו.
0: כן.
1: הוא שכנע אותם.
0: במקום מונטרו להביא את מייק ג'יימס, וגם הוא ברח.
1: פתאום הוא קיבל את ההצעה של 12 מיליון יורו לשלוש שנים בדובאי.
0: כן.
1: כאשר הוא תירץ את זה בזה שאלפה דיאלו, שחקן שהוא רצה לברצלונה,
0: לא הביאו לו.
1: הלך לדובאי, אז הוא קם והלך לדובאי.
0: עכשיו, אבל מייק ג'יימס תקוע, אין לו קבוצה.
1: יכול לחזור לגליל עליון.
0: בבקשה, עמית גלי ככה טוב. עמית גלי יסדר לו.
1: יכול לחזור $2,700 לחודש שהוא הרוויח.
0: עמית גלי יסדר לו את המשכורת.
1: הוא יקבל גם חדר אוכל, כרטיסייה לקייק אם הוא יקבל.
0: חופשי.
1: חופשי. וגם, נו.
0: לא, אבל באמת.

0: מנרה.
1: אבל יש הקבוצות, קבוצות מפחדות ממנו מצד אחד. מצד שני יש לו, כבר היה השבוע, אתמול שלחו לי שהוא בדרך לישראל, או למכבי או להפועל, שאין איזה בינתיים שחר, אולי יהיה, אני לא יודע.
0: טוב, עוד דבר שאנחנו ככה שומעים אותיו בפעתה, ועם זה נסגור צביקה, פריס לי, בנס ציונה. נס ציונה עושים קולות של קבוצה שצריך להתחיל לספור אותה,
1: שמכוונת
0: גבוה.
1: מכוונת גבוה זה נכון, עם תקציב עצום, וכל הכבוד לבעלים שמשקיעו כך הרבה כסף. אני חושב שהוא צריך ללמוד את הכדורסל הישראלי, גם המאמן שלו צריך ללמוד את הכדורסל הישראלי, זה לוקח זמן. אבל כשנראית את ההרכבים הסופיים, יתחיל גביע ווינר וכל הדברים האלה, אז נראה יותר חכמים.
0: מוצא שבת בשעה 10, נבחרת העתודה של אורן אהרוני, מתחילה את אליפות אירופה בסלובניה, משחק עם רומניה. אנחנו לא מודעים לרומנים, אני מקווה מאוד
1: שמשחק הזה שאני מצא. אני מעריך שאנחנו צריכים להיות יותר טובים מהרומנים.
0: אבל יש לנו משחק גם עם צרפת, אם אני לא טועה, שזה הולך להיות סיפור לא קל.
1: צרפת זה היום, תסתכל משהו. רגע, אמרת צרפת. תסתכל בכל הקבוצות הגדולות, צרפתים הם היום שווים כמו אמריקאים. תסתכל בפלטינאיקוס, זה יבוסלה, זה פל.
0: עזוב, הצרפתים הרי
1: מייצים הכי הרבה שחקנים, וככה זה מתחיל במסחרות העתודה בשנים האחרונות שהם שולטים שם.
0: זאת נבחרת העתודה שהיינו צריכים להיות, תשים לב, עם בן שרף ועם עומר מאייר, אין לנו את שניהם, בן שרף כבר שנה שנייה לא נמצא בנבחרות ישראל, עומר מאייר, כל הסיפור שלו ששמענו ודשנו בו, אבל איך אתה רואה את אלה שכן נמצאים בנבחרת, רני בלגה וגולדמן, האם אנחנו יכולים לעשות משהו עם הסגל?
1: יש לנו עוד פעם בעיה בשחקנים הגבוהים, למרות שיש לנו פה שחקן גבוה שהוא משמו מרמת השרון, לא.
0: מויסיס?
1: כן, מויסיס, שהוא הולך להיות, אותו אולי אפילו היו צריכים להביא לבוגרים, אותו
0: היו צריכים... לא, עתיקה, הוא עדיין...
1: בסדר.
0: 19.
1: לא, אז תיסע עם מי שנסעת. גם בנבחרות אחרות, לפעמים מעלים שחקן צעיר יותר, אנחנו חייבים לפתח ולחשוב, יש לנו גרדים נהדרים, בלגה הוא נהדר, מה אנחנו עושים גבוהים? זה גם אחר כך...
0: אני אמרתי לפני שנתיים שצריך להקים נבחרת גבוהים, אבל אין תקציב.
1: לא, זה לא רק... אין תקציב בנבחרת גבוהים. כל הכסף שמסתובב בקדם...
0: ביטלו את השלוש על שלוש. צביקה, תגיד, אין...
1: אין כסף לטפל בגבוהים.
0: רגע, יש לי עוד שאלה.
1: כמה זה עולה?
0: יש לי עוד שאלה.
1: 8 מיליון דולר.
0: אתה יודע, שמת לב שאין טורניר כדורסל בוגרים במכביה? שמת לב, by the way?
1: נו, מה?
0: שאלו אותי, אמרו, לא, אין מספיק נרשמים, אין מספיק כסף, אין פה, אין שם.
1: מה זה קשור לאיגוד הכדורסל? זה
0: לא קשור, בסדר. אני רק אומר לך את הסיטואציה, אתה יודע.
1: הנושא של הגבוהים, אנשי איגוד הכדורסל לא צריכים לישון בלילה בגלל זה.
0: טוב. אוקיי, עד כאן פרק מספר 74 שלנו של שניים אוחזין בחדור, נהיה פה לפרק סיום עונה, שבוע הבא. צביקה, תודה, תודה לארד ירושלמי שהיה מאחורי הזכוכיות פה ועשה פה הכל. אנחנו נודה לכם שהייתם איתנו ונבקש מכם, סעו לאט, באמת, תיסעו לאט, יש מספיק חזיתות, יש מספיק בעיות, יש מספיק ברדק, סעו לאט, כל טוב לכם, שבת שלום, ביי ביי.

0: ברוכים הבאים לפודקאסט הירושלמי, סיפורי הספורט של ירושלים, עונה חדשה בשיתוף עיריית ירושלים ופרויקט קידום נוער, הפרק ה-18, אלן איתן. והיום אורח מיוחד באולפן, צבי זוסמן, שלום צבי.
1: שלום, אני מתרגש מאוד להיות פה איתכם.
0: תשמע, זה חיבור מדהים בין החיים, לבין ספורט, לבין בן זוסמן, בנך, זכרו לברכה שנפל בשלושה בדצמבר, 23 בקרבות בעזה.
1: נכון מאוד.
0: וכשמדברים על החיים, בסופו של דבר צריך לדעת לחבר את החיים, לחיות את החיים, ולהנציח את זכרו של בן, ואתה עושה את זה בדרך מאוד מאוד מיוחדת. זו השנה השלישית.
1: בן לא רק אהב, הוא גם גדל והשקיע את מרב השעות החיים שלו בטניס שולחן, בספורט. ומגיל 9 זה התחיל, והמשיך עד שנה אחת אחרי התיכון, שהוא עשה שנת שירות בבית שמש, ותוך כדי עבודה בברנקול וייס, הוא גם כן אימן ושיחק

0: עם נוער מבית שמש, וזה היה אהבת חייו, וזה היה גם מה שבהמון מובנים בנה אותו, גם מנטלית, גם פיזית. אנשים ששומעים אותנו לא רואים אותי, אבל אני לא גבוה ואני לא בנוי, אבל הילדים שלי שלוקחים ספורט ועבודה בצורה מאוד אינטנסיבית ורצינית, וזה בנה אותו, זה הפך אותו להיות בן אדם יוצא דופן וחייל יוצא דופן. בואו, אנחנו פה לדבר על ספורט, על חיים, אבל בן נפל, אז באמת הוא לא חזר מהמלחמה, ואנחנו עובדים קשה, וזה בא באופן טבעי כל כך, אנחנו בטח ניגע בהרבה נקודות, בחיבור של הדרך טניס שולחן, בין החיים שהיו שלו, לבין הדבר המדהים הזה, שגדל וצמח, ומתכנסים סביבו עוד כל כך הרבה אנשים מרחבי הארץ, אוהבי הספורט, אוהבי טניס שולחן, אוהבי ירושלים, ירושלים פה, חבר'ה, זה הסיפור. אז כן, שנה שלישית, כמו שהתחלת להגיד, שאליפות ישראל בטניס שולחן היא על שמו, שנתיים ראשונות בארנה, בירושלים, בתמיכה אדירה של משה לאון ועיריית ירושלים, וכל אגף הספורט שם, ואפשר למנות עוד הרבה אנשים, ושנה הבאה גם כן. השנה איראן, טיפה שיבשה לנו.
1: איראן והמכבייה.
0: נכון, איראן בגלל הנסיבות שליליות, מכבייה, אנחנו לקראת אירוע ספורט, חבל על הזמן, אני חושב שיש במדינה התרגשות, אמנם אולי זה לא מקבל את כל הזורקור שזה צריך לקבל, אבל יש פה חגיגת ספורט לעם היהודי בארץ ישראל, זה אירוע ממש מרגש. אז אנחנו הולכים בגאווה גדולה למקום מקצועי ונהדר, בין, היה שם בקורס מדריכים, יש לו הרבה חברים שהיו שם באקדמיה.
1: בווינגייט, כן.
0: אחלה מקום, הולך להיות אליפות מקצועית עם אנרגיות טובות.
1: רק את התאריך המדויק?
0: נפתח מחר, ה-30 לחודש, ואירועי הגמר ביום שישי, השלישי ליולי, מ-1:30 עם שטקס, ואז מתחיל אירועי הגמר. זה חגיגה, זה כניסה חופשית, וזה הנאה צרופה. אנשים לא מבינים כמה כיף לראות טניס שולחן.
1: אז זהו, אנשים מכירים טניס שולחן, איתן מכיר טניס שולחן רק מהמשחקים האולימפיים. זה אחד הענפים, ואני יצא לי לראות טניס שולחן בפריז 2024. אי אפשר אפילו לתאר את זה.
2: דרך אגב, רן, אני חייב להגיד שגם אפילו בקבוצות כדורגל נכנס הטניס שולחן.
1: בחדרי הלבשה.
2: בחדרי, במגרשים.
1: לא רק ששבש.
2: כן, לא. משחקים עם זה טניס שולחן, אבל עם הראש.
1: הבנתי, נכון, זה השולחנות שהביא עם מאור בוזגלו. נכון. עכשיו, זה ענף אולימפי. בזמנו עוד הביאו לכאן מאמן סיני, רק בסין, יש היום למעלה מ-10,000 מאמני טניס שולחן, שזה נתון...
0: מאמנים.
1: כן, מאמנים, כן. למעלה. מזה, אני לא מדבר על שחקנים, שזה סיפור של עשרות מיליונים. אבל מאיפה הגיע הרעיון? כי בן אהב כל כך טניס שולחן, ואתה לקחת את זה, אני הייתה לי את הזכות לשדר את אליפות ישראל 2024 בארנה, וגם אליפות ישראל בשנה שעברה. אלפי אנשים בארנה, אלפי שחקנים ושחקניות, זה אירוע, אני אפילו קשה לי לומר את זה בצורה ברורה, אבל זה אחד מאירועי הספורט הגדולים שהיו בירושלים, האיכותיים, ולראות את הארנה, זה יום חג של ספורט למי שמבין את זה. אז זה מה שעבר לך בראש, להנציח את זכרו של בן בצורה כזאת?
0: אתה גרמת לי לצמרמורת, כי אני חשתי כמוך, ושאני שומע את זה פה בפודקאסט, בן היה משקיע כל יום, היה קם ב-5 לפנות בוקר, יורד לצומת, אחד מהחברים שלו, שהוא כבר בן 25-30, הרבה אחרי צבא, הוא ילד בן 14 בתיכון, אוסף אותו מהצומת, הולכים לקריאת יובל, לבית טיילור, איזשהו אולם קטן שבקושי 4 שולחנות טניס שהיו מתאמנים בו, וכל הזמן, לאורך השנים, שהוא הלך לטורנירים ולמשחקים ברחבי הארץ, הוא אומר, איך זה שאין פסיליטי כמו שצריך לענף הזה? למה מדינת ישראל לא מתייחסת לספורטאים בכבוד המגיע להם? והרגשתי שהצלחנו באליפות ישראל בארנה לתת לכולנו טעימה ממה שזה אמור להיות. כי הבאנו את האליפות למקום בסטנדרט הבינלאומי, עם אווירה מחשמלת, עם כמו שאתה תיארת, כמות אנשים.
1: עשרות שולחנות.
0: בו זמנית, הרעש הזה שהתקתוקים. השנה הראשונה פתחנו את זה ב-120 חבטות בשביל החטופים, שלשמחתנו רובם הרבה חזרו בחיים.

0: לצערנו, חלקם, נכון, לקבורה בישראל. אז האליפות הראשונה הייתה באמת משולבת במלחמה, בכל אפשר שלא היה לחוץ שזה באוויר שם, אבל זה חגיגת ספורט, וברמה גבוהה, ואנחנו נמשיך את זה, גם באליפויות, אבל זה גם אחר כך צריך לבוא לידי ביטוי באגודות השונות, ובאיגוד שצריך לקחת את זה. היום יושב ראש האיגוד, לירון, קיבל מינוי באיגוד של המידל איסט, שהוא סגן. זה מה שיפתח לנו אופציות פה, גם לשחקנים, וגם לערך טורנירים. אנחנו נדבר בטח, אני מקווה, קצת על מרכז בן זוסמן, שאנחנו פותחים בירושלים, שהוא יכול לערך טורנירים בינלאומיים. לא צריך לדבר על אליפות העולם, אנחנו לא רצים ישר קדימה, ויש כל כך הרבה מה שאפשר לעשות עם ספורט במרחב איפה שאנחנו חיים.
1: טוב, בוא נתחיל מההתחלה, נדבר על בן, שלמעשה לא גויס למילואים בשבעה באוקטובר, התעקש שהוא צריך להיות עם החברים שלו, הוא היה למעשה מילואימניק בהנדסה קרבית, ספר לנו עליו.
0: בן השתחרר ב-31 ליולי 2023. אנחנו כבר היינו בטיול משפחתי ביום לפני זה, והוא הצטרף אלינו, טיול קצר, אבל טיול אחרון שלנו כמשפחה, והוא הצטרף, היה לנו טיול מהמם, ובן היה לקראת סוף במיונים לשירות הביטחון. וברגע שהוא סיים את המיון, והוא קיבל תאריך לפתיחת קורס, כמדומני, ה-13 או 15 לאוקטובר, אז אוטומטית הצבא מבטל את המילואים, אז לא היה לו יחידת מילואים. ובשבעה באוקטובר, אחרי שהוא הספיק בקיץ הזה, הוא היה בסיני פעמיים, היינו באילת ביחד, ממש בימים לפני סוכות. בשבעה באוקטובר, שכולנו עוד מרגישים את זה בגוף שלנו, אנחנו קמנו בבוקר והיינו בדרך לצאת לאיזה מניין משפחתי שיש כל שנה, שהסבים שלי התחילו איתו. אנחנו מעל 250 איש, רק משפחה באותו מניין. דרך אגב, ראשת המשפחה, שהיא כבר נפטרה, קוראים לה אומה אלס, אבל גברת אלס בינתיים, ממנה אני קיבלתי את החיבה לטני שולחן, וכך גם בן קיבל את זה ממני. זה כל משפחה אצלנו בבית, יש שולחן בבית, כולם משחקים. רובנו לכיף, לא למשהו מקצועי, בין לקח את זה למרחבים מקצועיים, אבל ככה הגיעה האהבה הראשונה לענף. ובאותו בוקר, בשבעה באוקטובר, עמדנו לצאת לתפילה, שמחת תורה, אבל התחילו האזעקות. קלטנו שזה אירוע לא רגיל, כי שעה קודם שמענו את הרכב של ביבי עם כל השיירה יוצאים מהבית, אנחנו גרים לא רחוק, עשינו אחד ועוד אחד, הדלקנו רדיו, טלפונים. שרית ואני שמענו שמחפשים תרומות דם. אמרנו לבן, קדימה, בוא ניסע. בן אמר, אני מתגייס, אני לא יכול להיות בלי פחות דם בגוף, אני צריך לשמור על הכוח שלי. אמרתי, בן, אין לך לאן להתגייס, אין לך יחידת מילואים. אומר, אבא, תראה מה קורה. אני לא הסכמתי לראות שום דבר, הבחור כבר ידע לקרוא ערבית ולהבין ערבית. הוא היה בטלגרם, הוא ראה מה קורה, אני לא הבנתי מה קורה, והוא אמר, אני מתגייס. וכשהיינו בתור במדה, עם עוד מאות תלמידי ישיבה שהגיעו ממרכז הרב הסמוכה,
1: באותו בוקר בשבעה באוקטובר, שמחת תורה.
0: שמחת תורה, אנחנו נסענו ברכב, הם הגיעו ברגל, כי הם ממש מרחק הליכה ממדה ברוממה, בירושלים, כולם שם ממלאים תפסים והמולה רבה. הטלפון שלי מצלצל, בן אומר, קיבלתי שחרור מהשבק, וקיבלתי דרך איך להתגייס. אמרו לי, הציעו לי להגיע ליחידת הסדירה שלי, ברוויה בצפון, בגולן. אז אמרתי לו ביי, והוא אמר ביי. אפילו לא אמרתי לשריד לדעתי, כי לא הבנו את המשמעות. לא הבנו את המשמעות של מה מתרחש בדרום, ומה המשמעות של בן שאין לו יחידת מילואים, אין לו מדים, אין לו נשק. לאן הוא הולך? והבחור הגיע לרוויה, ולא כל כך רצו לתת לו נשק, אבל הוא מכיר את הנשקייה, כי הוא בדיוק השתחרר, ותוך כמה שעות הוא כבר היה עם נשק ועם מדים, ומצא את עצמו חוזר דרומה. לשמחתי, עוד היינו איתו 3-4 פעמים, כי הוא היה חייל מילואים בסדיר, אז מתי שהיה לו רגע, יכולתי לקפוץ או לשבת איתו, או להביא אותו הביתה לאפטר. אז היינו איתו כמה פעמים, עד שבסוף ההפוגה הראשונה, שהסתיימה יום לפני, 3 בדצמבר, יומיים לפני,

0: באירוע שהוא קיבל, חבר לחבר שלו, מ"פ, הפך את הסגן שלו, כל אחד קיבל נמרה עם חיילים, ובפעילות של אותו יום ראשון שהם התחילו כיחידה אורגנית, הוא נפל, נפל בקרב בתוך בית.
1: בגיל 22.
0: אני אגיד לכם, אנחנו בגיל 22, זה נקודה. לי הוא תמיד, כרגע, אני רואה אותו 22 לנצח. יש לנו שיחות עם משפחות שקולות אחרות, שתופסים איזה טיפה אחרת. הבן גדל איתם עם השנים. זאת אומרת, שואלתם בן כמה הוא, אז נגיד אז הוא היה בן 22, הוא אומר לך, אוקיי, 25-26. לי זה מבלבל. אני לא יודע מה נכון, נראה לי זה כל אחד מה נכון לא. כרגע הוא בן 22 בשבילי, זה מכאיב, כי החברים שלו לידי, אני רואה אותם גדלים. אבל אולי גם אצלי איזשהו מתישהו, איזשהו שינוי בהבנה, ושהוא בעצם ממשיך איתנו גם בשנים, יכול להיות. רק רציתי, נקטע לי איכות המחשבה, ש... טוב... השכול עושה את שלא, נגיע לזה, כן.
1: נדבר על השכול דרך איתן, כי איתן איבד את אחיו חזי בפיגוע בירושלים, עברו כמה? 30? 30 שנים?
2: 30 שנה, כן.
1: 30 שנה מאז שחזי נרצח. פיגוע שאני זוכר, העיר את כולנו באותו יום, דיווחים, רשת ב', גלי צהל.
2: קודם כל אני חייב לומר שאנחנו, קודם כל יושבים פה וממשיכים את שגרת חיינו, זה בזכות המלאכים האלה, זה ברור. אנחנו נמצאים פה, אנחנו קמים בבוקר, כל אחד יוצא לסידורים, לעבודה שלו, ואנחנו בזכות הילדים האלה, שלא נשכח לרגע, שהם הלכו ונלחמו ואיבדו את חייהם, ואנחנו כמשפחות שכולות, לא, זה פצע שלא יגליט אף פעם, אנחנו נסחב אותו איתנו לכל מקום, אבל אנחנו, איך אומרים, אנחנו עם חזק.
1: אני מתחבר, אני אחבר אותך למה שצבי אמר. באיזה גיל אתה זוכר את חזי, שהיה אחיך הגדול?
2: וואו. אני וחזי היינו שנים באותו חדר, מיטה ליד מיטה, הוא היה 28. הוא היה חודש אחרי שהוא התחתן, הוא נרצח.
1: והוא נשאר בן 28 בראש כשאתה חושב עליו?
2: הוא היה יד ימיני, הוא היה מגיע איתי לכל אימון, לכל משחק, העד הכי שרוף שיש לי, שהיה לי. זה היה האוזן הקשבת, בימים היותר יפים.
0: הנה, אמרת שיש לך. כן, הוא לא סתם מתבלבלת, האוהד שהיה לי, שיש לי. זה כל הזמן על ה...
2: זה איתנו. זה אי אפשר לברוח, אנחנו... תראה, לגליד את זה, זה בחיים לא. איפה שלא נהיה, זה דבר שלא מגליד אף פעם, איפה שלא נלך. זה לא פצע שאתה מרפא. הרי אם נגור פה, או נגור בארצות הברית, או בכל מקום אחר, זה משהו שאנחנו לוקחים, חגים, שבתות, זה... אי אפשר לברוח מזה, זה לצערנו. אבל צריך לדעת גם לחיות, ותמיד לזכור את הדברים הטובים, ולהיות חזקים, כי החיים ממשיכים. ובסוף הרצון של כולם זה, אתה יודע, שלכולם יהיה טוב, ואנחנו עם אחד, משפחה אחת, אנחנו בסוף כולנו מתחברים, אנחנו מדינה מאוד קטנה, אנחנו פוגשים אחד את השני בכל מקום, אם נרצה או לא נרצה, וזה הכוח שלנו.
1: צבי, בוא נחזור לימים של החיבור לספורט, הזכרת את ירושלים. תספר לנו על המשפחה, הזכרת את שרית, תספר לנו על המשפחה ועל החיבור לספורט בירושלים. בן גדל כאוהד כדורגל, כאוהד כדורסל.
0: בן גדל כאוהב כדורגל, כאוהב ביתר, רק צהוב. שרית לא יכלה להגיש לו שום אוכל צהוב, לא בננה ולא שום דבר שהיה צהוב. בוודאי שלא בגדים צהובים, למרות שגילינו שהיה, מצאנו חולצה שהיה שולב בצד צהוב. אז הוא לא היה, זה היה האח שלו, בועז, שהוא אוהד הפועל ירושלים שרוף, אדום, אם הוא היה, הוא רואה את המיקרופון האדום פה, מזל שזה אדום, אחרת הייתי חוטף אחר כך, לא עובר צהוב בכלל, שום דבר, שום דבר. הוא שלח אותי לאיזה חנות, לקרוא לו איזה רצועות ספורט, במידה מסוים אמרתי, יש רק צהוב. אמרתי, לא, אז מסתדר, בלי הדבר הזה, זה לא יעזור. אז הספורט אבל היה בבית כמשהו תרבותי, ככה בערב ראינו קצת משחקים, לקחתי אותו פעם לביתר עם בני דודים שלו, לא היינו אוהדים שרופים, זה לא היה משהו שככה בער בנו, זה היה כיף. אני גדלתי בארצות הברית, נולדתי, הגעתי פה בגיל צעיר, אבל שם הספורט בסנדי זה הווי תרבותי, משפחתי, אז אני לקחתי את זה למחוזות האלה, ובאמת שהפועל ירושלים עברו לארנה, עשינו מנוי. זה היה הזדמנות במלחה, זה היה צפוף, ולא לא כזה אווירה נעימה. עברו לארנה, יש מקום מכובד, נעים, כיף לשבת, חול.

0: חול, באמת חול, נכון? ואז התחיל משהו באווירה המשפחתית. זאת אומרת, ללכת פעם, פעמיים, שלוש בשבוע, תלוי במשחקים, כמשפחה, ללכת לארנה, לשבת ביחד. אבל קרה משהו. בועז ובן גדלו, ולשבת ליד אבא ואמא ביציע הצדדי, כאשר כל האוהדים צורכים את נשמתם בתוך המשחק ביציע הממול, אז הם עברו צד. ומאותו רגע לבן ובועז התחיל סוג של קליקה עמוקה ביניהם סביב הפועל ירושלים.
1: כדורסל.
0: כן, בכדורסל. כי בן בכדורגל עדיין היה ביתר, ובועז כדורגל זה פחות עניין אותו, אז כן, כשאני אומר הפועל ירושלים זה כדורסל, זה בשביל, אצלנו לפחות בבית, והם התחילו קליקה משמעותי שליוותה אותם לתוך השירות של בן. בן פעם אחת הצליח, שלא בצורה כך בסדר, להגיע לארנה באמצע שירות, באיזשהו סיפור כיסוי כזה או אחר. אז היה אהבה.
1: מה, הצליח להבריז מהצבא ולהגיע למשחק של הפועל?
0: כן, כן. ובאמת זה חברות וקשר ביניהם, כמו שסיפרת על אחיך, שסביב הספורט שהוא חזק, בועז לא מפספס כמעט משחק, ובן הולך איתו למשחק. אם זה עם הצעיף של בן, שבועז הולך איתו, ובן שמה. זה אחד מהקשיים שלי ללכת למשחקים.
2: יש איזה שיתוף פעולה?
1: הפסקת ללכת?
0: אני לא יכול להגיד שהפסקתי, כי היו אירועים שהזמינו באמת, חיבקו את המשפחות השכולות, הגעתי. ככל שזה היה בתחילת המלחמה, זה היה לי צורם וקשה מדי. הייתי בגנר עם בועז לפני שלושה שבועות או משהו כזה למשחק, והייתי בסדר, אבל זה שבועז לידי ובן חסר, זה קשה, זה קשה.
2: יש איזה שיתוף פעולה בין המועדון של הפועל ירושלים, כדורסל, לביניכם? יש איזשהו כימיה?
0: מועדון פשוט שמחבק את המשפחות השכולות.
2: אני אגיד לך גם למה אני שואל, כי בן דודתי, דוד בירי, הוא גם היה אוהד שרוף, הוא היה מפקד סיירת גבעתי, וגם באינתיפאדה השנייה, הוא גם נהרג, ואני יודע שהפועל ירושלים, הם היו אוהדים שרופים של הפועל ירושלים, כדורסל, והיה שם חיבור, היה באמת משפחתיות כזאת, עשו להם כל מיני הנצחות, תמיד הזמינו אותם לכל מיני אירועים.
0: אנחנו מקבלים
1: מנוי. כן, וגם העניין עם הרש גולדברג פולין, שנרצח בעזה כחטוף, אני עוד זוכר שפרסמו את דבר הרצחו של הרש, כשאחותו ביציע בטדי רואה משחק של הפועל ירושלים.
0: זה היה מוצאי שבת.
1: זה היה מוצאי שבת. כשכל חבורת החטופים שם נרצחה במנהרות. והפועל ירושלים כדורגל מנציחה את זכרו, הפועל ירושלים כדורסל מנציחה את זכרו.
0: ההנצחה היא באמת חלק מהתרבות הארגונית של קהילת הפועל ירושלים, קהילת הספורט. אני בטוח שזה לא רק הפועל ולא רק הפועל ירושלים, אני יודע שזה גם נמצא בביתר. אני יכול להגיד לכם שבהר הרצל, ביום הזיכרון האחרון, הגענו בסביבות חצות הלילה לקבר, בערב יום הזיכרון, החלקה מלאה, מפה אל פה, בעיקר משפחות.
1: חצות בלילה.
0: חצות בלילה. אני לא רוצה לעשות פה איזשהו...
1: זאת אומרת, ארבע שעות...
0: תרסום לאירוע שהציבור הרחב פחות מכיר, כולם מכירים משעה 10-11
1: בבוקר. זה מעניין, נכון, נכון.
0: להגיע להר המוס כל כך בשעות האלה, מאז השבעה באוקטובר, עוד יותר אפילו. החלקות אי אפשר לזוז. וכבר מהערב, אנשים יושבים, מכינים תה, שותים אלכוהול, ויש שרים ביחד ומפטפטים, אווירה מחשמלת. אבל למה זה התחבר לי? כי הגענו, ועל הקבר של בן היה צעיף עשוי מושקע ממש של הפועל ירושלים. הם עברו חלקה חלקה של כל הנופלים, והם פשוט הניחו דגל על הקבר. אנחנו יושבים ומפטפטים עם זוג, עם אחים שקולים של הקבר לידינו שלא הכרנו עד היום. ואנחנו אומרים להם, יש פה דגלים צהובים, זה שלכם? אמרו לי, לא. אמרתי, אז מה זה? אמרו, בוא נפתח. עכשיו, זה מונח ממש לצד החלקה. לקחתי, פתחתי, אני רואה ביתר ירושלים בן זוסמן. מה הסיפור? הם הגיעו כנראה רגע אחרי הפועל. ראו הפועל, אמרו, אנחנו לא נהפוך עכשיו יריבות בהר הזיכרון. הניחו בצן, זה מאוד ריגש, כי זה שבעצם בן מקבל חיבוק מהפועל ומביתר, וזה משהו שבטח בכל המדינה קיימת, איך שהספורט יודע לחבק את הקהילות ואת המשפחות, זה תעודת כבוד גדולה למדינה שלנו באמת ולחברה שלנו.
1: תחזיר אותנו ליום שבן נפל. איך הודיעו לכם, את,

0: הייתה בשורת איוב, מה קרה באותו קרב, בין לא נפל לבד באותו קרב?
1: אז אני אחזור לאותו יום, השלישי בדצמבר 2023, אבל חיבור למשהו שקורה עוד יומיים, יום חמישי בערב, תוך כדי אליפות ישראל מגיעים אלינו בערב, המגד שלו, עם הקצין נפגעים, אני מאמין עוד כמה, לתת לנו את התחקיר. עוד לא קיבלנו תחקיר, שנתיים וחצי אחרי. מכל מיני סיבות, לא, אני נשמע לקבל אותה ב...
0: אני יודע שאתה, אני אגיד את זה בעברית פשוטה, אתה לא פרייר. אתה בודק, אתה מתעקש, אתה לא מוותר, אתה מגיע, אתה פועל, ואתה מקדיש הרבה שעות לעניין הזה. לעניין הזה של השכול, לעניין הזה של הזיכרון, אני יכול גם להגיד, אנשים קוראים לזה פוליטיקה, אבל זו לא פוליטיקה, על הזכות, בטח שלכם, המשפחות השכולות לדעת, ובטח שלנו, אזרחי מדינת ישראל, לדעת מה קרה בשבעה באוקטובר, ואיך הגענו לאסון הנוראי ביותר בתולדות מדינת ישראל.
1: חד משמעי, פה זה תחקיר של האירוע עצמו, ללא שום קשר לשבעה באוקטובר, מה קרה באירוע, אז אנחנו עד היום לא יודעים בצורה רשמית, אלא רק מסיפורים שסיפרו לנו במהלך השבעה, ומהר מאוד, בהצעת של שרית, הפסקתי לשאול, כי אתה מקבל מכל אחד חלקקי מידע, ואז אתה מנסה להשלים תמונה, ומה שעובר לך בראש לא בהכרח בריא, השלמת המידע, נחכה לתחקיר, נקבל תחקיר ביום חמישי, ונשמע מה היה, אבל בגדול באותו בוקר הם יצאו שתי נמרות לפעילות של גדוד 601 של הנדסה קרבית. בן היה חייל בשירות הסדיר במחסר, במחלקת ציור. הוא חבר לממפי שהיה לו טירונים צעירים שבדיוק סיימו שירות. אז היה לו שמונה חיילים איתו, עם הממפי עוד שמונה, והם עברו בית בית והם דילגו בין הבתים, כל פעם צוות אחר נכנס. ולבית שבן נכנס, אז בן נכנס בראש הכוח, יחד איתו בנימין נדהם, חייל שלצערי למדנו להכיר דרך המשפחה שלו, משפחה עולים מאנגליה, משפחה מדהימה. בן והוא הכירו אולי 48 שעות. בן ידע להתחבר לכל אחד אפילו בחצי שעה. יש לו חברים שהוא רק פגש כמה דקות ונהיו בסטי שלו. אבל שני החבר'ה האלה, בן זוסמן ובנימין נדהם, כאלה דומים, ואני בטוח שהיה להם מפגש של 48 שעות נהדר. יש לנו תמונה בבית מאותו בוקר, בסביבות 7 בבוקר הם עבדו יחד על הנמרה. בן יושב מתכופף על הנמרה למעלה, בנימין קצת מאחוריו עובד על משהו, מתכוננים לקרב, ומישהו צילם, וזו תמונה שהגיעה לידינו, ויש לנו חבר שהוא היה חייל בודד מדרום אפריקה, שהיה גר אצלנו בבית, הוא היום אומן זכוכית, הוא יצר מזה אומנות זכוכית מטורפת.
0: מאותה תמונה.
1: מאותה תמונה, וזה אצלנו בסלון. אז הבוקר התחיל...
0: זו התמונה האחרונה?
1: זאת התמונה האחרונה. והבוקר התחיל, שמיים בהירים, חוף ים, עזה, מי שיצא לו פעם לפני התנתקות עוד להיות בעזה לבקר יודע איזה חופים יפים יש ברצועת עזה, והם עובדים לקראת יום קרב, ובשעה 3:30-4 בהתקלות בתוך בית, שתיהם נופלים.
0: צפון רצועת עזה.
1: אני חושב שזה יותר בשכונות הצפוניות של יותר מרכז עזה. אנחנו תמיד אבל אמרנו...
0: זאת אומרת, זה לא באזור בית חנון?
1: אני אשמע ביום חמישי. לא, לא באזור בית חנון.
0: דרום המישור.
1: דרום, שכונת, קרוב לשכונת רימל, שככה אנחנו מבינים.
0: הצד הצפוני של מרכז הרצועה, פחות, מחנות המרכז.
1: ובבית היינו שרית, אני ובועז, הכנו ארוחת ערב. אני יצאתי רגע להביא משהו מהמחסן. וכשהכניתי את האוטו כמה דקות לפני זה, ראיתי איזו בחורה חמודה הולכת ככה חוצה אותי על המדרכה. לא ייחסתי לזה חשיבות, אבל כשהלכתי להביא משהו מהמחסן...
0: בחורה עם מדים או...?
1: לא, הייתה על אזרחי.
0: אוקיי.
1: אבל אחרי 5 דקות היא כבר על מדים עם עוד 2 מודיעים. אני תופס אותם במדרגות, אנחנו בקרקע, אז הם יורדים במדרגות אלינו, שואלים אותי זוסמן, אמרתי כן, ו... אחד מהרגעים, דפיקה בדלת לא הייתה, כי הדלת הייתה פתוחה, אבל אחד מהרגעים הקשים ביותר, אם מדברים על טראומה של רגע מסוים שבעצם הולך איתך ושינה אותך, אז כמובן עצם הידיעה המוות, אבל אותם רגעים שבאים לבשר לך, ואתה כאילו עומד מול החיילים, ויש פרוטוקול, הם לא יכולים ישר להגיד לך, הם צריכים להיכנס.
0: אבל אתה כבר ידעת.
1: אני עוד חשבתי שהוא פצוע.

0: קיוויתי, כאילו, זה, אבל מהר מאוד אמרו לנו שלא. וזה שמונה בערב בערך.
1: מה, מה שינה לכם בחיים אחרי המקרה? זאת אומרת, הדברים השתנו, הפרופורציות לדברים, לא יודע, דברים אחרים, זה שינה איזשהו משהו, המקרה? כאילו, נתן לך סוג של חשיבה, כאילו, אני יכול להגיד לך על עצמי, להעיד, כשאני גם הבשורה באה לי בבוקר, כשהייתי בבית הנבחרות, הייתי בנבחרת האולימפית, אבל עולמי השתנה ברגע, לפני המקרה לאחרי המקרה. כאילו, הפרופורציה לדברים השתנתה לי. כאילו, אני צוחק כשאני רואה אנשים רבים, סתם כדוגמה על הכביש. אני אומר, חבר'ה, חיים טק, אני אומר לך, נעלמים, מה... כל מיני דברים קטנים כאלה, שאני אומר על מה אנשים כועסים, על מה מריבות, הרי יום אחד זה טק, זה נכבה. בלי להרגיש, כאילו, אתה מבין, ערן? כאילו,
2: פרופורציות.
1: פרופורציות, חד משמעית.
2: אצלכם השתנו פרופורציות?
0: השתנה הכל. אני רק אתמול הצלחתי, בזכות זה שהבן הצעיר בועז סיים שנת מכינה לפני 3-4 ימים, אז הוא בבית עכשיו. רק כמה ימים, כבר יש לו תוכניות כמובן בקיץ, עד שהוא ממשיך הלאה בתוכניות שלו לקראת גיוס. אבל רק איתו הצלחתי לחזור לאיזשהו אתר שאני פעיל שם בעבודה הרבה, והוא כאילו המקום מבחינתי קפה, לא הצלחתי להגיע לשם או לשהות שם יותר מכמה רגעים, כי זה הכל יותר מדי אלא בזיכרונות של דברים של מעבר. של העבר.
2: למשל, דוגמה?
0: בועז היה מתלווה אליי לעבודה מעת לעת. סליחה, בן היה מתלווה אליי מעת לעת לעבודה. אני עצמאי, לפעמים הייתי צריך להגיע פתאום מוצא שבת, לסדר איזה משהו באיזשהו אתר של לקוח. אז הוא היה, זה איזשהו מקום בירושלים, בית חולים שערי צדק, אני יכול להזכיר, שהיה לי יוצא להגיע אליו הרבה. והייתי שם, ברגעים שבן נפל, אני הייתי שם בעבודה, והגעתי משם הביתה, אז המקום הזה, הפיזי, וגם זה בן נולד בשערי צדק, המשפחה שלי מאוד קרובה לשערי צדק, הר הרצל זה מול שערי, כל המקום הזה הוא מלא בהרבה הרבה תחושות, אז מאוד קשה לי לחזור לשם מאז, לעבודה. ולפעמים אין ברירה, אז אני בא, לשנייה נכנס ובורח, אבל יש לי כמה דברים שהייתי צריך ממש, ורק אני יכולתי לעשות אותם, שיקחו הרבה שעות, ופשוט לא הייתי מסוגל, ולא הייתי מסוגל לשבת ליד עובדים שלי, ובועז פשוט מתוק, בלי שהוא בכלל, לא סיפרתי לו כמה קשה לי, אבל ידעתי אם הוא יהיה לי ידי, זה יהיה לי יותר קל, והיינו יחד אתמול איזה 7 שעות, וסידרנו שם איזשהו חלל מסוים, חדר מסוים, וזה ניקה משהו מהטראומה של המקום הזה, ושל הרגעים שאני יודע שם שהוא היה, שאני הייתי שם בנשימות האחרונות שלו, באותו קרב שהוא היה בו. אז, אז, אז, אז אני מביא את זה כדוגמה, כי שאלת, דברים השתנו, אז אני כמעט ולא חזרתי לעבודה. שנתיים וחצי אני כמעט ולא עובד. הימים שלנו עסוקים. אני עסוק בטני שולחן, הנה אליפות ישראל, אני מפה נוסע למכון וינגייט כחלק מהקמה של האליפות. אני הייתי פעיל מאוד בתחום של השבת החטופים, פעיל מאוד בתחום ועדת חקירה ממלכתית, פעיל קצת בתחום הפוליטי, לא
2: היית,
0: בעצמי.
2: היית או שאתה עדיין?
0: אז בוא נעשה ככה, החטופים חזרו כבר לא פעיל, שמחתנו. ועדת חקירה אני עדיין פעיל, זאת אומרת, כולנו יודעים, טרם קמה ועדת חקירה, בוא לא נגיד איזה, אוקיי? אני ודאי שסבור שצריך לקום ועדת חקירה ממלכתית, אבל שום ועדה לא קמה, אז יש הרבה מה לעשות בדבר הזה, אני מקווה שזה יקרה בקרוב.
2: אתה מאמין שהיא תקום?
0: כן. אני לא, הרבה דברים שהאמנו שהשתנו, לא השתנו, אז כנראה טעינו איפשהו, שעוצמת האירועי השבעה באוקטובר, היינו חושבים שהם כה חזקים, ולא רק האירועים, הצדדים הקשים בהם, אלא גם כל הרוח הישראלית, שהיינו בטוחים שהכל הולך להיות פה לטוב ולרע, שונה וכנראה לטוב ברמה חברתית, ואנחנו לא שמה. אז לבסס משהו שאני מאמין שיקרה, ועדת חקירה, אני לא יכול להיות בוודאות, קשה לי להאמין שזה לא יקרה. פשוט אני חושב שזה בלתי אפשרי לחשוב.
2: אתה בא מהכיוון האחר לאירוע הזה. זאת אומרת, שאין מצב שלא תקום ועדת חקירה.
0: אין מצב שלא תקום ועדת חקירה. ועדת חקירה תקום, ואני רק מקווה שאצלי, זה לא בשביל לחפש את האשם, בשביל לנקום באף אחד, זה בשביל...

0: בשביל א', שאנשים ידעו, משפחות ידעו מה קרה, ב', שהמדינה כמדינה, כמוסדות, כצבא, יפיקו לקחים כדי לעשות הכל, למנוע הישנות של מצב כזה. והשלישי, אני לא חושב שאפשר לתקן מבלי שמסכימים פה על נרטיב אחד של סיפור. כל עוד החברה הישראלית חלוקה מה הרע בשבעה באוקטובר, יהיה קשה מאוד לגשת לתיקון. ורק ועדה שהיא מוסכמת על ציבור רחב, ויהיה פה נרטיב אחד מוסכם על כמה שיותר אנשים, יאפשר לנו להתקדם. יש לנו עוד הרבה דברים לעשות בחברה שלנו בשביל לעשות.
1: אני לא רוצה להיכנס לפינות פוליטיות, אבל אני לא מתאפק. למרות שזה לא פוליטי, אנשים יגידו שזה פוליטי. אני אתמול שמעתי את בצלאל סמוטריץ', שר שנושא, לא רק שר האוצר, הוא גם חלק ממשרד הביטחון היום, אומר שהוא, בזכותו הוחזרו החטופים. זה הקפיץ לך את הפיוז?
0: כן, בגלל סיפור אישי. לילה אחד הייתה הצבעה, הצבעת קבינט.
1: ואני רק אוסיף בסוגריים, אפשר לומר שאתה איש הציונות הדתית?
0: אפשר לומר שאני איש ציונות דתית. אני דתי, אני ציוני, אז אני איש ציונות דתית. אני כבר לא לובש כיפה סרוגה, לא יודע אם אתם נכנסים לדיוקים, אבל יש לי כיפה מלבד, כי אני מנסה לוודא את עצמי מהדבר המורכב הזה, שקוראים לו מפלגת הציונות הדתית, שאני לא חבר בו, לא הצבעתי לו, ויש לי הרבה ביקורת עליה. אבל שאלת, אז אני רק אענה ש... הייתה הצבעה, האם הייתה הזדמנות לא לחזור ללחימה ולהמשיך לפעימה השנייה. בתוך הפעימה השנייה הייתה מורכבת מכמה פעימות, ואחרי שהחזירו את מרב הנשים, היה צריך לעבור לשלב של להחזיר את הגברים. הייתה הצבעת קבינט, וחברי הציונות דתית הצביעו נגד. ובאמת באותו רגע צהל חזר ללחימה, ונעצרה המסע ומותן להמשך ביצוע הפעימה. וקיבלתי טלפון...
1: והחזרת החטופים.
0: נכון. וקיבלתי טלפון מאחד מחברי הציונות הדתית, שהוא היה שר, אפשר כבר אולי לנחש מי, וזה לא היה סמוטריץ', כי היה לו מאוד קשה עם התוצאה הזאת. הוא גם הצביע ככה, אבל היה לו מאוד מאוד קשה, והוא רצה אותי רגע לצידו. אז היום להגיד שהם לא הרימו ידיים, וכנראה מנעו את החזרתם המוקדמת יותר, קשה להגיד. מה יעילו גם אי אפשר לדעת, וכולנו, חוץ מזה שהיינו רוצים שיותר חטופים יחזרו בחיים, כולנו שמחים לתוצאה. אז הייתי מציע לו לשתוק. בוא, אל תיקח אשמה, אבל בטח אל תיקח קרדיט שקשה להאמין שבאמת מגיע לך קרדיט על זה שכל החטופים חזרו.
1: אמרת שלא חזרת לעבוד. דה פקטו, מאז שבן נפל בשלושה בדצמבר 2023, הרעיון הזה של הנצחה באמצעות הספורט ואליפות ישראל בטניס שולחן, זה הפך להיות מפעל חיים? או שזה חלק ממפעל חיים?
0: זה חלק, כי הפעילות הציבורית ככלל היא משהו שנותנת כוח ונותנת משמעות של אתה קם בבוקר ואתה פותח רדיו, טלוויזיה, או אפילו רק מדבר ברחוב, אתה רואה מה קורה, אז אותי זה מפעיל, ויש לי איזשהו קול קורא לפעול איפה שאני יכול, אז גם בפעילות, כמו שאמרתי, ציבורית, והטני שולחן והספורט זה משהו שיש לי כזה דרייב, יש לי את הרוח של בן. אני פה הבאתי איתי ספר שהמאמן שלו עוד ב-30, אז זה כלום 30 יום, להוציא ספר שהמאמן, יחד עם המאמנים האחרים והשחקנים ששיחקו אותו בפועל, כולם כתבו עד כמה בן היה אהוב ומשמעותי והישגי וחבר טוב, וידע לחפש את החלשים ולעזור לכולם להתקדם, וראה לא רק את ההישג שלו, אלא את ההישג של הכלל. וגם בן היה, יש לו משפט של, בסימן הטקטי שלו, על המדים שלו בצבא, זה חץ, שהחץ עובר בעצם קו. והרעיון הוא לשבור את תקרת הזכוכית של עצמך. ובן רצה להיות השחקן הטניס שולחן הכי טוב שבן זוסמן יכל להיות. הוא הבין באיזשהו שלב שאלוף ישראל הוא לא יהיה. גם לא סגן אלוף ישראל. אבל זה לא גרם לו להרים ידיים, ולא להיות השחקן הכי טוב שהוא יכול להיות, והוא היה השחקן הכי טוב שבן זוסמן יכל להיות, וזה הולך איתי, ואני יודע שעוד הרבה ילדים יכולים להיות השחקני טניס שולחן הכי טובים שהם יכולים להיות, ויחד זה יקפיץ את המדינה קדימה. בשביל זה אנחנו מושקעים באליפות ישראל, בשביל זה אנחנו מעורבים בכלל בפעילות של טניס שולחן, ובירושלים, בעזרתו של משה לאון, ראש העירייה, ואגף הספורט, ועוד רבים וטובים, כי כל האדריכלים, משרד של צביקה רובינשטיין,

0: הרבה סיכון, ולא דיברנו, יש כל כך הרבה, דודיק המאמן הוא קודם כל אדם עם לב עצום, דודיק התרץ, והוא יחד עם צוות, יש אחד בשם גיא צבי, שהוא גם אחד מאמנים שם, האהבה שלהם לענף, אבל לאנשים, ולאנשים זה כל בן אדם הוא שונה, אז יש מתמודד פרקינסון, צריך לתת לו את המענה שהוא צריך, יש נוער שצריך לקבל התייחסות מיוחדת, אז צריך לבנות תוכניות שמותאמות לנוער, ופה גם הקרן ירושלים כמובן תיכנס ותשף איתנו פעולה על בניית עוד תוכניות שמותאמות לנוער עם צרכים מיוחדים, ואנחנו רוצים באמת לבנות קהילה שלמה בירושלים, ילדים, זקנים, בנים, בנות, יהודים, ערבים, הכל פשוט טניס, ספורט, מכבייה, ספורט, זה דבר שמעלה חיוך, אנחנו שלושתנו מחייכים פה, כן. אנחנו רוצים לחייך, הכאב לא עוזב אותנו, זה, אתה יודע בדיוק, ברור, לא ברור. עוזב אותנו, אבל זה רגעים שאנחנו יודעים שגם בן היה מאוד מאוד שמח לראות את הדברים האלה שקורים, וזה להמשיך לחיות, אבל עם טוויסט שאנחנו חיים אחרת מה שהיה אם בן לא היה נופל. אם בן לא היה נופל, לא היה כאן מרכז בן זוסמן לטניס שולחן, וגם לא מרכז משהו לטניס שולחן, כי זו עובדה שזה לא קרה 20 ומשהו שנה. אז עם הרוח של אותם גיבורים, אנשים נפלאים, שאיבדנו אותם במלחמה הקשה הזאת, ואחרים שאיבדנו עוד הרבה לפני, אנחנו חברה שיודעת כאב הרבה שנים, אנחנו רוצים לבנות חברה טובה יותר, ואנחנו על זה.
1: הספורט עושה לכם טוב? ברמה המשפחתית, כאילו זה לוקח אתכם למקומות טובים. כי אני אגיד לך, כי יש כאלה שגם עברו דבר או שניים, והשקט, להתרחק לפעמים מהדברים שעשו טוב בעבר, שכחה. זאת אומרת, יש לנו תעסוקה ביום יום שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, בשביל שלא כל היום נחשוב על הדברים. שתבין שמה שהוא מספר זה לא קל, אנחנו לוקחים את זה לפעמים כברור מאליו, אבל...
2: לא, להפך.
1: לא, אני אסביר לך, לפעמים אנחנו, כמי שנפגע, משפחת חול, לפעמים רוצה לברוח מהמציאות, כאילו ללכת למקומות אחרים, להתעסק בדברים אחרים, ושלפעמים אתה מתעסק בדברים שהילד, האח, עסק, אז זה כל הזמן, מצד אחד יכול לעשות לך טוב, מצד אחד זה גם קשה.
0: אז אני אספר.
1: זה לא קל.
0: אז התשובה שלי היא בדיוק איזשהו מקום באמצע. לחזור לדברים שעשיתי בעבר, עובדה, אני לא חזרתי לעבוד. ניסו להביא אותי לשחק טניס שולחן. אמרו, בוא, בערב תתאמן. קשה לי מאוד להגיע לזה. אבל לייצר משהו, יש מיין חדש שלא היה, אבל נוגע במה שבן אהב לעשות, ואני יודע שגם ייגע בכל כך הרבה אנשים שישתמשו בה, בפסיליטי הזה שאנחנו מקימים, או ייהנו מאליפות ישראל, אז זה רוח חדשה שנותנת לי כוח לפעול, ומוצא בו כמובן את החיבור הישיר לבן
1: שלי. יישר כוח. כל הכבוד, אני רוצה להגיד לך שזו, באמת, זה סוג של מעלה, כאחד שחי את החיים האלה לאורך שנים, ואני יודע כמה עליות וכמה ירידות, יום אחד אתה מגיע בשיא השמחה, ואחרי שנייה זה כאילו נמוג, זה כאילו נעלם ממך, זה באמת, זה דברים שהם בכלל לא רגילים. אני יום אחד אמרתי וסיפרתי, אמרתי, אני מוכן לתת את כל מה שקיבלתי בחיים, באמת, את הכל, ולהיות עם אחי ואבא שלי 5 דקות, לשתות איתם, לחבק אותם, ומוכן לתת הכל בתמורה, לא רוצה כלום. במדבר, שים אותי איתם לקפה, שווה את כל העולם, להעביר איתם כמה מילים, והבנתי שזה לא יקרה, שאי אפשר. אז זה הפרופורציה לפעמים, אתה מבין? אנשים רצים ודוארים, אבל מבינים שיש דברים מאוד מהותיים, שלפעמים אין להם מחיר, כאילו, אז צריך לקחת באמת הכל.
2: בפרופורציה.
1: בפרופורציה, בכלל.
0: לגמרי.
1: כל המדינה הזאת.
2: צבי?
0: אפשר משפט לסיום, כי אנחנו פה בערוץ 5.
2: בטח.
0: וערוץ 5 א' מגיע לה כל כך הרבה על זה שהיא, כמו שאתה פתחת, היא ליפתה אותנו באליפות ישראל הראשונה והשנייה בארנה אחרי שבן נפל, וזה נותן המון המון, השידור הטלוויזיוני, ובכלל הנוכחות שלכם, אז זה נותן המון כוח לכולם, ותחושה שסופרים אותנו, זה לא רק כדורגל וכדורסל, גם את ענף הטניס שולחן, אז זה גאווה ותחושה מאוד טובה. ומלווים אותנו עד היום, חברת ישראל ופרטנר ועוד אחרים, הקרן ירושלים ועיריית ירושלים ומשרד הספורט, וזה כוח נלווה שהוא הכרחי. אנחנו יודעים לתת מעצמנו, השחקנים יודעים לתת שזה הדבר הכי חשוב, אבל צריך את המעטפת המקצועית שלכם שזה מגיע לשידור, וגם של הגופים האזרחיים והמסחריים, אז שפו לכולם.

0: כולם, וצריך להמשיך, יש עוד הרבה מה לעשות.
1: אני חושב שאנחנו גם, איראן, חייבים באמת לציין את ליאת פיאטרו.
0: נכון, פיטאו, כן.
1: פיטאו, יושבת ראש אגף הספורט, וציפי זוסמן, אחראית על החטיבה של קידום נוער. באמת שהשיתוף פעולה הוא יוצא דופן.
2: כן, ירושלים נהייתה עיר ספורט בסופו של דבר.
0: זה בירת הספורט, וממש ככה, והזיהוי שמבינים שזה לא ספורט שמתחיל ונגמר בספורט, זה ספורט שפוגש קהילה, פוגש חברה, פוגש נוער בסיכון, וזה מעגל שאחר כך כולם מרוויחים ממנו.
2: ולסיום, איך תרצו שנזכור את בן?
0: אני שותק. אני לא יודע מה להגיד לך. אוהב אדם. בסוף, אם שתקתי רגע, אוהב אדם. הוא סיים במילים, את המילים שהוא כתב לנו. הוא כתב בשבעה באוקטובר, בדרך לבסיס רוויה, שהוא נסע לעלות על מדים. הוא כתב מילים, וקיבלנו אותם ביום של הלוויה. אבל הוא חתם את המילים בירושלים, מפקדתי שומרים שיום יגיע ויהיה אחד מהם. וכשאני כבר עם המילים האלה כל כך הרבה זמן, אני מבין שבעצם ירושלים מפקדתי שומרים, שומר זה אחד שלוקח אחריות. אחד שלוקח אחריות בסוף זה אחד שאוהב אדם. ובן אהב אנשים, אני משתדל להיות אוהב אנשים, זה לא קל, זה קל להגיד את זה, זה לא קל להגיד, באמת ליישם את זה, ולקחת אחריות בתוך המציאות הזאת ולפעול. גם בספורט זה מדהים, אפשר לעשות הרבה, וגם בדברים אחרים.
2: ובאופן מתבקש אנחנו גם ניפרד עם השיר המופלא של להקת פיקוד מרכז שומר החומות, את צבי זוסמן, אבא של בן זוסמן, זכרו לברכה, גיבור ישראל, שנפל בשלושה בדצמבר 2023. תודה שבאת לפודקאסט הירושלמי.
0: תודה לכם, ויומי ספורט נהדרים לכולם.
2: אמן.

זה מגיע לה. הקבוצה הטובה ביותר באירופה העונה ואחת הגדולות בשנים האחרונות קיבלה סוף כל סוף את החותמת על כך. אולימפיאקוס, אלופת אירופה, שברה רצף של 13 שנה וזכתה סוף סוף בגביע שהיא כל כך חיפשה. זה מגיע לברצוקה, לבזנקוב, לווקאפ, לפיטרס, למיליוטינו ולכל כוכבי העונה המפוארת הזו באדום לבן. זה מגיע גם למשהו כמו 95% או יותר מאוהדי הכדורסל האירופי, ביניהם אנחנו, שאיחלו וציפו לזכייה ביורוליג של הקבוצה הטובה ביורוליג. לפעמים עם כל האהבה להפתעות ולסינדרלות זה ממש בסדר, לכת על הצפוי, על המשעמם, על הטובה ביותר, על אולימפיאקוס. פתיח ומתחילים.

0: פודקאסט יורוסטפוד, פודקאסט היורליג של ערוץ הספורט. שלום לכם חברים, עמית ניר.
1: שלום, שלום.
0: שר שוהם.
1: שלום.
0: ישירות משדה התעופה. איפה הייתם לפני חצי שעה ואיפה אתם עכשיו?
2: לפני, אני יכול להגיד שלפני שעה ועשר דקות עוד היינו על המטוס.
0: הייתם על המטוס.
2: בדיוק ירדנו מהמטוס.
0: ולפני שעה וחצי הייתם עוד
1: היינו באוויר.
0: הייתם באוויר?
1: היינו באוויר בדרך מעל הים התיכון.
0: ולפני נגיד שלוש, נעגל שלוש, הייתם באתונה.
1: היינו באתונה, נכון.
0: וחזרתם מהפיינל פור, ועכשיו אתם כאן.
2: אני פה עם הטרולי.
0: עם הטרולי?
2: עם הטרולי הגענו.
0: על המזוודות, כמו שאומרים. עומר לוטם גם חזר, אבל הוא נבצר ממנו להשתתף בפרק הזה. אבל הייתה לכם חוויה מדהימה באירוע C של אירופה, ואני כל כך, כל כך מקנה. אבל אל תדאגו, אני גם עשיתי פה דברים בארץ, אתם יודעים.
1: מה, ראינו איזה רעיון אחד יפה מאוד.
2: דיבר עם נועה קירל, ראיתי.
1: עם היוניקורן,
2: כן.
0: חשבתי שאתה בא להגיד מתן גושה.
2: לא פחות.
0: לא פחות.
1: אחלה מתן גושה.
0: לא פחות, מכבדים את כולם, אבל אתם, בזמן שאתם נהנתם ובאמת ביליתם, אנחנו כאן, כל חובבי הכדורסל האירופי, התכנסנו לצפות בפיינל פור, שהגענו להביא הרבה הרבה ציפיות, פיינל פור שהגיעו אליו כל הפייבוריטיות מהעונה האחרונה, כל הקבוצות שסימנו מתחילת הדרך, ואין מגיע, כמו שאומרים, אין יותר קבוצה שיותר ראויה לקחת את הגביע בסופו של דבר מאולימפיאקוס, בעיניי, גם אם זה היה צפוי, זה באמת הגיע לה.
2: כן, אני לא חושב שהיה ספק, אז מתחילת העונה שאולימפיאקוס בונה קבוצה שהמטרה היחידה שלה היא לזכות ביורוליג, וכל תוצאה אחרת הייתה כישלון מוחלט, וגם ברצוק עשה מודה בזה. זו קבוצה שיש בה הכל, יש בה גארדים, מנהלי משחק, סקוררים, שחקני הגנה מעולים, יש לה סנטרים אדירים, ויש לה סאשה וזנקוב אחד, שתכף נגיע לזה, הוא היה ביום, בכלל, בפיינל פור מאכזב, אבל בסוף, מה שעשה את ההבדל, זה העומק המטורף שיש לו אולימפיאקוס, כי בערב בו גם וזנקוב, גם דורסי וגם מילוטינוב לא משמעותיים כמו שאנחנו מכירים, דווקא השחקנים האחרים הם אלה שעשו את ההבדל.
0: הם שעושים את ההבדל, עמית, הצד שלך.

0: אני חושב שזה היה הסוף המתבקש של הסיפור הזה. אני חושב שכולנו קיווינו, אנחנו גם בתוך האולם, אז כל פעם שאתה נמצא באולם ויש לך רוב של קהל מסוים, ואתה, בוא נגיד, אוהד ניטרלי, אז נורא קל, קל להתמסר ולהיסחף עם הקהל המקומי, ובטח עם כל הסיפור, וחמש שנים של פיינל פור בלי שחייה בגביה, וזה שריאל מדריד כל פעם באה מנגד, בלי קהל, ומצליחה לעשות, לקחת בסוף את התואר, זה, זה, זה משהו מעצבן.
1: כן.
0: ובאמת, היה, היה טירוף שאין כמותו, זה חל של כמעט 20 אלף מושבים, משהו כמו 17, 18, אולי אפילו יותר אלף אוהדי אולימפיאקוס, ואני חושב שבסופו של דבר, מה שהיה כל כך כיף, זה שאחרי חצאי גמר, די מבאסים, צריך לומר את האמת, אנחנו ראינו אותם ודי התבאסנו, כי הם לא היו צמודים, הם די התפתחו כמו שציפינו, אולי ציפינו משחק קצת יותר צמוד בין ריאל ווולנסיה, אבל גם כשהגיע לגמר וראינו שזה אולימפיאקוס מול ריאל מדריד, ידענו שהולך להיות שם קרב קשוח, ולדעתי היה פה את אחד הגמרים הכי טובים שראינו כבר הרבה שנים, זה גם היה רחוק זריקה אחת מלהיות אולי הגמר הכי גדול אי פעם, אבל באמת צפינו פה במשחק כדורסל אדיר, עוד מעט נצלול ככה פנימה, אבל אני חושב שבשורה התחתונה אולימפיאקוס עושה את זה בענק, והיא עשתה את זה באמת בדרך הכי מתוקה שיש.
1: בוא נדבר עוד לפני שנצלול, באמת, בזכות העובדה שהייתם שם וחוויתם את הדבר הזה, מה היה מיוחד בפיינל פור הנוכחי? צריך גם לדבר על וזנקוב, צריך לדבר על ברצוקס, על העובדה שהם מגיעים שוב ושוב לבאר ולא מצליחים לשתות מנה, מה הפעם עשה את ההבדל וגרם לאולימפיאקוס להגיע באמת עד הסוף?
2: אני חושב שזה שילוב של נסיבות, מן הסתם העובדה שזה היה מול הקהל שלהם. אתה ראית בסוף את ה... אתה יודע, הרבה פעמים יש שמחה, אופוריה, אחרי זכיות ואליפויות יורוליג. פה היה בעיקר הקלה, וזה כן. היה מאוד ניכר, בעיקר על וזנקוב, גם לשחקנים אחרים. נכנסנו לחדר הלבשה שם בסוף. אנשים פשוט מרגישו שזה היה חייב כבר לקרות, ומעבר לשמחה המטורפת שלהם, זה הרגיש כאילו הם מורידים איזשהו קוף מהגב, ולעשות את זה מול הקהל שלהם באולם של פנתנייקוס. הם אמנם טענו שאין לזה איזה משמעות מיוחדת, אבל ברור שזה בולשיט.
1: ברור.
2: הכי מיוחד שיש, כן. והם חיכו ובצדק זכו בזה, ואני חושב שבשניות, בדקות האחרונות שם שריאל חזרה, נראה לי השדים מהעבר... חזרו אליהם ובגדול, וראית אותם נלחצים, ובסוף הייתה איזושהי התפרצות רגשות עם הגביע בידיים.
1: אני מנסה לדמיין מה קורה שם באולם ברגעים האלה, שריאל חוזרת ומדביקה ומגיעה בסופו של דבר, אני לא הראשון שאומר את זה, אבל בסופו של דבר ריאל מדריד הגיע בפוזיישן האחרון לזריקה משלוש, אפילו יותר קלה מהזריקות הקודמות שנכנסו לה בדרך מיסטית. זה הקרוב לנס, אבל אני באופן אישי, לאורך כל העונה מאוד מאוד הייתי בעד אולימפיאקוס, אתם יודעים את זה, אני חושב שזה באמת, באמת, עשה צדק פה עם קבוצה, והרבה פעמים הנטייה שלנו זה לחפש את הסינדרלות, את הסינדרלות ואת ההפתעות, לפעמים זה גם בסדר, ללכת על הקבוצה הטובה ביותר.
0: ומעבר לכל הדברים שבאמת אמרנו, אני חושב שהשורה התחתונה היא, שאולימפיאקוס היא באמת הקבוצה הכי טובה באירופה, עם השחקנים הכי טובים, והרבה פעמים אנחנו מגיעים למשחקים, ומרגיש שיש קבוצה אחת שהיא פשוט, היא זו שצריכה לנצח.
1: כן.
0: והיא זו שתעשה את זה בסוף. ככה זה הרגיש לי בגמר, שלמרות שריאל מדריד פתחה מדהים, ולמרות שבהרבה רגעים זה היה בידיים של ריאל, ולרבע האחרון היא נכנסה עם הובלה, זה הרגיש כאילו זה המשחק של אולימפיאקוס, לא משנה מה יקרה, זה לא יכול, הם לא יכולים לאבד את זה, כמובן שבצד שני יש את ריאל מדריד ואולימפיאקוס כבר כל כך הרבה שנים ברצף, ככה נופלים במאני טיים, אז כמובן שהייתה את האופציה הזאת, אבל זה באמת הרגיש שהפעם זה שאולימפיאקוס, זה פשוט לא משנה מה הייתה התוצאה, מבחינתי בראש לי היה, זהו, עוד רגע זה מגיע, עוד רגע זה מגיע, ובסוף זה הגיע, זה התפוצץ. עוד מעט נרד לפרטים של למה זה קרה, אבל אני חושב שזה ממש הרגיש לי שזה מה שצריך להיות, וזה קרה בדיוק בזמן הנכון.
1: טוב, עכשיו אנחנו נצלול למספרים. קודם כל, אתם הבאתם לי הפתעה, נכון? אתם הבאתם את המגיש החדש של הפודקאסט, שאספתם בפיינל פור.
2: איזה בולגרי אחד.
1: איזה בולגרי אחד, איזה גבינה בולגרי. בואו נתחיל רגע, גם אפשר להתחיל מחצי הגמר, זה לא היה פיינל פור טוב של סאשה וזנקוב, וזה משפט שאנחנו כבר אמרנו בעבר, מה שנקרא דז'ה-וו, אבל בסופו של דבר, עכשיו, הצוות המסייע שלו, העובדה שאולימפיאקוס כל כך עמוקה, מצליחה לעשות את הצעד הבא הזה שכל כך, כל כך חיפשו, אבל גם למרות שזה לא היה משחק טוב, צריך להגיד, וזנקוב בסופו של דבר הגיע לפחות למהלכי האסל, והדברים האלה שאנחנו לא רואים מהם בדרך כלל, אבל ראו שזה מאוד מאוד חשוב לו.
2: כן, אני חושב שהוא יודע פשוט שהיסטורית, אם הוא יראה כל כך טוב במהלך העונה הסדירה והפלי אוף, ובפיינל פור פעם אחר פעם יקרוס, זה משהו שישאר כקטם על הקריירה שלו בכלל. ושוב, זה ממש לא היה רחוק משם, הוא חייב תודה ענקית לאלק פיטרס ולאבן פורניה, שפשוט סחבו את אולימפיאקוס על הגב. יש עוד שחקנים כמובן, אבל שניהם היו מעולים בשני המשחקים. והתחושה היא שאתה יודע, גם וזנקו וגם דורסי לא היו שם, ושני המחליפים שלהם כן היו שם, ואבן פורניה, אם נתעכב רגע עליו, הוא הגיע לאולימפיאקוס באמת כמה שהיה אמור לתת את העוד קצת הזה בשביל לזכות בתואר, והעונה הנוכחית הייתה קשה מבחינתו, הוא התחיל את העונה הזאת בצורה מאוד גרועה, הוא ראו שהוא מתוסכל, הוא היה לא יציב, אבל בסוף, גם בפלייאוף וגם בפיינל פור, למשחקי הכרעה שבהם באמת צריך אותו, אז הוא היה שם, ובסוף הוא עשה את מה שציפינו לנו לעשות, והוא הביא לאולימפיאקוס את התואר הזה.
0: ואני חושב שאולימפיאקוס באמת הייתה רחוקה מלספק משחק גדול ומרשים, גם בגמר, גם בחצי, אומנם הגנתית, היא הייתה מצוינת, כי פנרבכצ'ה באמת קבוצת התקפה לא טובה. בגמר ראינו אותם סמית עם 92 נקודות, עם נתון של 16 אסיסטים על 17 עיבודים. זה אחד החריגים שמגיעים לקרוב ל-100 נקודות עם מספרים כאלו, וזה בעיקר מראה על זה שראינו באמת הרבה יותר מאיזה משחק קבוצתי גדול, כישרון פשוט אדיר בצד של אולימפיאקוס, ואני חושב שבאמת השורה התחתונה של הדבר הזה, של מה שראינו בפיינל פור, של מה שראינו של כל העונה הזאת, זה שרוטציה רחבה ואיכותית, אין לזה תחליף, וזה לא משנה אם יש בצד השני, פנתנאיקוס, יש לך 3-4 כוכבים שעל הנייר נחשבים יותר גדולים. פה יש לך את סאשה וזנקוב, שבאמת אפשר להגיד הכוכב הכי גדול אולי באירופה היום, גם אם הוא לא נוצץ במיוחד, ולצידו עוד הרבה שחקנים טובים, אבל אף אחד מהם הם לא בטופ של הטופ של הטופ.
1: כן.
0: ואני חושב שזה הוכח פה בגדול, כי אנחנו ראינו פה בפיינל פור, לא היה לי זמן לבדוק את זה. אבל בפיינל פור הזה ראינו, בשני המשחקים של אולימפיאקוס, ראינו 12 שחקנים עולים על הפרקט ומקבלים דקות. לא ככה שניות ושאריות, ולא היה פה איזה garbage time מטורף באף אחד מהמשחקים. ראינו 12 שחקנים עולים ומקבלים דקות בפיינל פור. אני לא יודע אם אי פעם זה קרה, וזה מראה על העוצמה ועל החוזקות של הקבוצה.
2: גם לכל אחד מהשחקנים היה את הרגעים שלו, אפילו מקיסיק, פאפה ניקולאו, גם היה לו בחצי טייסון וורד, אז כאילו, גם השחקני סוף רוטציה, לכל אחד מהם היה את הדקות שבהם הוא תרם, ומסכים איתך לגמרי, אני חושב שהגמר של אולימפיאקוס אולי היה המשחק הכי גרוע שלה מתום העונה הסדירה. זה מאוד לא יהיה מופרך להגיד את זה, אבל בסוף יש לה שחקנים מנצחים.
1: שם שלא הזכרנו עד עכשיו, אני רוצה להתרעם על זה, זה אלק פיטרס, שבעיניי...
2: אני הזכרתי את השם, לא צללנו עדיין.
1: לא צללנו אליו.
2: לא צללנו, תצלול.
1: קודם הזכרנו את פורני שלקח את ה-MVP, אחלה, אני חושב שהוא קופח פה בגדול.
2: אני הצבעתי לו ל-MVP, התקשורת, זכני השידור הצביעו, ואני, עמית ועומר,
1: כולכם הצבענו,
2: אני לא יודע, אני הצבעתי לפיטרס,
0: כן, אבל, וזה גם עוד קרה, עשינו את זה ב... היה לנו, זה היה איזה 3 דקות לסוף כבר, אמרנו נעשה את זה, והיה כל כך צמוד שפשוט אמרנו יאללה יאללה, טק טק טק טק טק, לא מעניין אותנו, כשנספיק לראות את הסוף, זה הרי כל כך מותח.
1: חבר'ה, הוא קופח, הוא קופח.
0: הוא קופח, אבל אני חושב ש...
1: כי בניגוד לפורניה, גם בחצי גמר הוא היה מעולה.
0: נכון, נכון, אבל בגמר פורניה באמת לקח את העניינים לידיים, אני מסכים שפיטר שם מעל כולם, לא חושב שזה איזה קיפוח גדול, גם שאנחנו מסתכלים על מספרים, באמת, מספרים בסך הכל יחסית דומים, פיטר שם יותר יעיל, זה אין שום ספק בכלל, אבל שניהם, פורניה בדקות שלו על המגרש בפיינל פור, הוא היה עם פלוס 37, פיטר שם 30 שזה מאוד מרשים, ואם אנחנו מסתכלים שנייה באמת על פיטרס, כל העונה אנחנו מדברים על זה, אלק פיטרס זה שחקן שצריך להיות שחקן חמישייה, שחקן של 25-30 דקות בכל קבוצה באירופה, וזה לא משנה, והוא מוכיח לנו את זה פעם אחר פעם, הוא הוכיח את זה בענק בפיינל פור, ואני חושב שגם מבחינתו יצאנו לדבר על זה, כאילו לשאול אתמול את אלק פיטרס בסוף המשחק, כמובן שהוא לא התייחס באמת לעתיד שלו, אבל בסופו של דבר ברור לכולם שאלק פיטרס יודע שהוא שווה 30 דקות בכל קבוצת יורוליג, ואני מאמין גם שזה מה שיקרה החל מהשנה הבאה.
2: הוא אמור לשחק במילאנו ממה שהדיווחים אומרים.
0: שזה מבאס.
2: זה מבאס, הוא הולך לגמור לעצמו את הקריירה, לא יודע אם לגמור את הקריירה, אבל הולך להישכח במילאנו.
1: יש כאן איזשהו, אני מסכים איתכם מאוד, יש כאן סוג של גליץ'. זה שחקן שלא היה אמור להיות שחקן שעולה מהספסל כמחליף בקבוצה כזו, וזה שיש לה את זה, זה מה שנקרא מותרות. מאוד מאוד גדולות.
2: לגמרי, וזה משהו שאולימפיאקוס התרגלה אליו לאורך השנה הזאת, כי בכל עמדה יש לה איזה שחקן כזה שיכול לפתוח לפחות ב-80% מקבוצות האירוליגה האחרות, ופיטרס זה פשוט חבל, כי אנחנו רואים כמה דומיננטי הוא יכול להיות, ואני חושב שלמרות מה שהוא אמר לנו אתמול, שלא אכפת לו כמה הוא משחק, איפה הוא משחק, מתי הוא משחק ואת מי הוא מחליף, אני חושב שאכפת לו מאוד, כי הוא יודע כמה הוא טוב, ומגיע לו להתרווח ברוטציה הרבה יותר נוחה מבחינתו.
1: טוב, בואו נמשיך קצת על גיבורי הערב הזה, צריך לדבר על המאמן על הקווים.
0: כן, אז אני חושב שבמשך שנים אנחנו ראינו איזשהו קיבעון של ברצוקס שתמיד יפיין אותו, והרבה פעמים גם פגע בו, והיה פה באמת משהו בתחילת הרבע האחרון שהראה שברצוקס טיפה יוצא מהקופסה, טיפה עושה משהו אחרת, היו כמה החלטות, אני ארד אליהם עכשיו,

0: כמה החלטות בחמישייה שלו ברבע הרביעי שמראות...
1: רציתי שתגיע לנתון הזה.
0: שברצוקס עשה דברים אחרת, כי אנחנו מצד אחד רגילים שבתחילת רבע שני או תחילת רבע רביעי, הוא הולך לחמישייה השנייה שלו, no matter what. מצד שני, כשאתה לקראת 10 הדקות הכי חשובות בשנים האחרונות, כשאתה נכנס לרבע האחרון בפיגור 4 נקודות, את צריך לראות איך הוא עושה את זה, ודעתי הוא 3 החלטות שבאמת הוא הלך עליהן, והוא הצליח בגדול. הראשונה, ללכת עם קורי ג'וזף. 25 דקות הוא שיחק בפיינל פור לפני 10 הדקות האחרונות, והוא היה לא טוב, לא התקפית, לא הגנתית, הוא באמת לא נראה טוב. וזה לא רק שהוא היה טוב עם השלשה וכמה אסיסטים שהוא עשה, הוא עשה הגנה גדולה, זה היה הדבר שהכי התרשמתי ממנו ברבע האחרון. הרבה פעמים ריאל, מה שהם עשו, הם הכריחו את החילופים שלו על טרי ליילס, הוא קיבל אותו בפוסט, הוא לא נתן לו לקבל כדור, ואז גם בסוף, כשהוא כן קיבל כדור טרי ליילס, ג'וזף ממש לא נתן לו להוציא זריקות נוחות, הכריח אותו למסור החוצה, וזה היה מאוד מרשים לראות. החלטה שנייה גדולה מבחינתי, שילוב של שתי החלטות. אחרי 20 דקות רעות מאוד של וזנקוב, וזנקוב באמת היה רע, הוא הגיע עם 6 נקודות לרבע האחרון, הוא נראה ממש ממש לא טוב ברבע השלישי. ברצוקס החליט להמשיך, לא להוריד אותו הספסל, להמשיך איתו, ולצד זה מה שהוא עשה, מה שלא ראינו ממנו הרבה עונה, זה להעלות את פיטרס. הוא הבין שהוא חייב להעלות את פיטרס, למרות שכמובן הוא רוצה להישאר עם זנקוב, ושם אותם בעמדות 3-4, ואני חושב שזה יכול להגיע יותר מוקדם, אבל בעצם זה שהוא עשה את זה, החזיר לו בענק, שניהם קלו כל אחד שלשה אחת חשובה מאוד בתוך הרבע האחרון, הגנה, הם עשו הגנה טובה, וההחלטה השלישית והמאוד משמעותית היא כמובן טייריק ג'ונס. טייריק ג'ונס לא שיחק דקה אחת ב-30 הדקות הראשונות, 3 רבעים, והוא החליט פשוט לזרוק אותו למים ל-10 דקות הכי מלחיצות שיהיו לו בקריירה אולי, וטייריק ג'ונס לא היה מצוין, לא התקפית ולא ברמת הריבאונד, הוא סיים את המשחק עם ריבאונד אחד, אבל הוא שיחק 9 דקות ו-54 שניות ברבע האחרון, והנוכחות ההגנתית שלו עשתה פה את ההבדל, כי ריאל מדריד באמת 3 רבעים ראשונים היה לה נוח בהתקפה, רבע האחרון היה לה מאוד מאוד קשה, ואני חושב שגם מן הסתם הנוכחות ההגנתית שלו, גם האנרגיות שלו, זה היה מאוד מאוד חשוב, ואני חושב שאלו 3 החלטות שברצוקש פשוט פגע בהן בול, וזה מה שהביא לו את התואר.
1: רוצה להוסיף נתון באדיבותו של דורון אלעד, שמצא אותו שם באינטרנט. זוכרים דורון אלעד? לא הזכרנו אותו.
2: אפשר לשכוח.
1: אז הנה, אז עכשיו הזכרנו אותו פעם
2: ראשונה. האמת שיותר מדי זמן לא הזכרנו אותו בפרקים פה.
1: חד משמעית. החמישייה שסגרה את המשחק, החמישייה שסגרה, שזה ווקאפ ופורניה ופיטרס ווזנקו וטייריק ג'ונס, זו הפעם הראשונה העונה שמשחקים ביחד. אז הדבר הזה מעיד על ההתגמשות של ברצוקס, שזה מאמן שכמו שאמרת, אנחנו לא רגילים לראות, רגילים לראות אותו יותר מקובע, ועכשיו הוא יצא, מה שנקרא, מכליו, וזה השתלם.
2: ואני חושב שגם במשחק הזה ראינו את הקיבעון של ברצוקס בתחילת המחצית השנייה, כי מי פתח את המחצית השנייה?
0: לא, מחצית שנייה, אבל הוא עשה גם משהו מפתיע, אולי מקיסיק אחרי שהוא לא שיחק כל המחצית הראשונה.
2: נכון, וזה השתלם לו בענק, ועדיין פתח עם טיילר דורסי, אם אני לא טועה, כשפורני החכה לספסל בזמן ש...
1: כן, אבל הוא למד מזה, כן, מבין.
2: לא, אבל אני פשוט אומר, תוך כדי המשחק הוא הגיב, וזה משהו שאנחנו לא רגעים לראות מברצוקס. אני לא חושב שהוא יהפוך להיות עכשיו איזה מאמן שיוצא להרפתקאות תוך כדי משחקים, אבל זה יפה לראות שהוא הבין שבמשחק הזה צריך לחשוב קצת יותר יצירתי.
1: רגע לפני שנגיע לצד השני, בוא נדבר קצת הלאה על העתיד. מבחינת התוכניות של אולימפיאקוס, היא קודם כל שוברת את הכללה, זוכה ביורוליג אחרי שהיא מסיימת במקום הראשון בעונה הסתירה, ולתחושתי זה רק יפתח להם את התיאבון.
0: כבר, כן.
2: זה פשוט הולך... אם עכשיו זה סופר טים, אז בעונה הבאה בכלל אנחנו נראה פה גם את יאן מונטרו וגם את קודי מילר מקנטייר כנראה.
1: כן, זה הולך לשם?
2: כן. ככה, זה הדיבור ביוון, זה נראה סופי אצל שניהם. הבנתי שהדיבור גם זה לשמור את קורי ג'וזף, אז יש שם קו אחורי עמוס ברמה קיצונית, ואם אנחנו דיברנו על הרביעיית סנטרים שהעונה יש להם, אנחנו בעונה הבאה גם נדבר על כל הגרדים המטורפים שיש שם. הסגל שלהם רק ילך ויהיה עמוק יותר, שזה לא משהו שחשבנו שיוכל לקרות לאור העומק הנוכחי שלהם.
0: נראה שמה שנותר לחכות בשבילו זה עמדה מספר 4, מי המחליף הבא של וזנקוב, ראיתי כבר דיווחים שהם מאוד רוצים את ברקסטון קי, שזה לא מפתיע כי הוא באמת היה מעולה במאני טיים, שחקן שונה לגמרי מפיטרס כמובן, אבל זה מעניין וכמובן שתהיה להם קבוצה מטורפת בעונה הבאה עם כל כך הרבה שמות, מצד אחד זה באמת מאוד מבטיח ואין שום ספק שהם הולכים להתחרות שוב על התואר, מצד שני אנחנו ראינו מה קורה כשהם מפציצים עוד ועוד ועוד שמות גדולים בפנאתינייקוס העונה, זה הלך הרבה פחות טוב, אבל אולימפיאקוס יש למה לצפות גם בעונה הבאה.
1: והעובדה שאולימפיאקוס, הזכרתם את זה קודם, זוכה בתואר שהיא כל כך חיפשה בעולם הביתי של פנאתינייקוס, זה בטח הוסיף להם עוד כמה שנים טובות של אושר בחיים לאוהדים שהיו שם.
0: אוהדים, כן.
1: בואו נדבר על הצד המאוכזב של הערב הזה, של גמר הפיינל פור, ריאל מדריד, שהיא פשוט לוחמת אמיתית, מנצחת בדרך לשם גם את הפועל תל אביב ברבע.

0: והגמר, גם את ולנסיה בחצי גמר הפיינל 4, מגיעה למעמד הזה, באמת, לאורך כל המשחק, רודפת ורודפת, אבל לא מצליחה, לא, בעצם לא מצליחה לסגור את הפער, אבל תמיד תמיד הייתה שם, ומה שקרה בדקות האחרונות הוא באמת בחייה לדורות, בחייתה של ריאל.
1: האמת שהשופטים שם
2: הרגו אותם.
1: גמרו אותם עם הפאול הזה של קמפאסו, פאול שלא באמת היה, על ווקאפ, אז אם הייתי עכשיו עוד ריאל מדריד, הייתי מתוסכל מאוד, אבל בכללי אני חושב שזה פעם ראשונה שריאל מדריד מפסידה גמר, ויכולה להיות, לא יודע אם להגיד מרוצה, אבל לקבל את זה.
0: וואי, זה הכי לא ריאל מדריד.
1: הכי לא ריאל מדריד, אבל, אבל זה, מה ש, זה פחות יותר מה שקרה, כי ריאל יודעת שמהעונה הזאת היה קשה לדמיין שהיא תצא עם התואר. גם מבחינת מה שראינו ממנה בעונה הסדירה, היו קבוצות טובות ממנה, ובמיוחד מה שראינו בהמשך עם הפציעה של טווארס,
0: כן.
1: וגרובה בחצי הגמר, זה שתי מכות אדירות, שראינו אותן משפיעות מאוד גם בגמר, והיה ברור לכולם שאולימפיאקוס טובה בכמה, כמה לבלים על ריאל מדריד, ואני חושב שהתוצאה פה היא לא משקפת את פערי הכוחות. אמנם היה פה משחק שוויוני, אולימפיאקוס קבוצה שהיא הרבה יותר טובה מריאל מדריד, וכן, ודיברנו בסוף עם שחקני ריאל מדריד, ושאלתי את זוני איך הוא מרגיש, הוא אמר לי, אני מרגיש מעולה, אני גאה בקבוצה שלי.
0: אני לא קונה את זה דבר ראשון. דבר שני, זה היה נכון להרבה מאוד קבוצות אחרות, לא לריאל מדריד, זה לא משפט שהגיוני להגיד, בעיניי, לא נכון על ריאל מדריד, בשום צורה.
1: תתייחס לגופו רגע, תתייחס למה שאתה רואה.
0: תתייחס לגופו, אני חושב, אני גם חושב שאני כשחקן של מועדון כזה, אם אני מפסיד עכשיו תרחה 20 הפרש, אני יוצא לא רוצה לומר יותר מעודד, אבל מפסד כזה שאתה כבר היית שם.
2: אני לא חושב. בסיטואציה הנוכחית, ריאל מדריד הגיע
0: למשחק. הייתי מעדיף להפסיד יותר.
2: בסדר, אתה היית מעדיף, אבל מבחינתם הם באמת יוצאים גאים. תקשיב, הם הגיעו לפיינל פור הזה. הם הגיעו לפיינל פור הזה, עם גבוה אחד, איבדו אותו בחצי הגמר. הגיעו לקהל, 20 אלף אוהדים מולם, לטירוף מוחלט. ועדיין הצליחו לתת יופי של משחק.
0: אני מסכים לגמרי, אבל אני לא, אני פשוט לא קונה את זה.
2: אני חושב באמת, גם על השפת גוף שלהם, באמת היה אפשר לראות שהם, הם לא היו נראים שבורים ברמה שהיית מצפה.
1: הבלדה, ראיתי אותו בוחל במנהרה, אבל כן, אבל
2: זה לא, זה באמת היה נראה שהם מבינים שהם עשו פה משהו גדול למרות הכל, ואני חושב שגם מבחינתם, זה מטורף שהם אשכרה הגיעו לרמה של פוזשן אחרון, כשהם משחקים בלי סנטר אמיתי, כשהם משחקים כמעט בלי קמפאסו, קמפאסו הגיע פה לפיינל פור.
1: שגם זה צריך.
2: רע מאוד. בחצי הגמר הוא עוד מסר 8 אסיסטים על 6 עיבודים, שזה גם לא משהו, אבל בגמר הוא פשוט לא היה קיים, וריאל מדריד הייתה בשליטה ברגעים ארוכים של המשחק, שזה היה פשוט מדהים לראות. מן הסתם, כשמזכירים את זה, אז כמובן חייבים לדבר על אנדריאס פליס, שהרבה פעמים העונה ובעונה שעברה אמרנו, האם הוא מתאים לריאל מדריד בכלל? האם זה שחקן שצריך להיות בריאל מדריד? ואני חושב שהוא הוכיח.
0: תשובה היא כן.
2: מה זה כן? חד משמעית, הוא גם יכול להיות שחקן מוביל יחסית ושחקן טוב מהספסל, והדברים שהוא עשה, האחריות שהוא לקח, הוא ראה שקמפאסו פשוט זה לא היום שלו, לא הולך לו. מלדון היה בסדר, הוא היה לא רע. הוא פשוט לקח את העניינים לידיים, הוא לקח המון זריקות חשובות ברבע האחרון, הוא לקח את זה על עצמו, הוא גם קלה כמה זריקות גדולות, הוא בסוף החטיא את הזריקה הכי כואבת שיכולה להיות, וצריך לזכור, הוא צעיר, הוא לדעתי עוד לא בן 25, יש לו עוד הרבה להוכיח ועוד הרבה לתת, ובסך הכל ריאל מדריד אומנם הפסידה פה באמת בצורה כואבת, אבל אין לי ספק שהם הם גאים, וזה לא משהו ששובר אותם.
0: לא אמרתי שזה שובר אותם, אני חושב שגם ריאל מדריד יכולה לקחת דברים טובים מהעונה הזו, בסופו של דבר היא בנתה מחדש בקיץ, דיברנו על זה בפרקי פתיחת העונה, בנתה כאן קבוצה, אם רק כאן לשחקנים חדשים בנוף היורוליג, היא יכולה לקחת את זה לגמרי לטווח הארוך, קצת הצליחה להיבנות, אבל אני לחלוטין לא חושב שיש מה לצאת מעודד ממשחק כזה, שאתה מגיע ואתה כבר נוגע בחזרה.
1: זה עניין של פרספקטיבה, אני חושב.
0: נכון.
1: ריאל מדריד מקסמה בעיניי כל מה שהיה לעונה, ועצם זה שהיא הייתה כל כך קרובה, לא, ברור זה מאכזב, זה מתסכל וזה מעצבן.
0: אני מסכים שהיא מקסמה, ואני מסכים שהיא לא הגיעה כפייבוריטית, אבל בסופו של דבר, טוב, בסדר, די,
1: מעניין.
0: התעסקנו מספיק.
1: לי יש משהו פרובוקטיבי להגיד, משהו שאני לא בטוח שאני מסכים עם עצמי לגביו, אבל אני חושב בוא נגיד, זה תובנה שיכולה להצדיק את עצמה בעתיד.
0: אני אף על זה, נו, קדימה,
1: כבר ואני חושב שהשחקן הטוב ביותר על המגרש הפסיד, ואני מדבר על טרי ליילס, שאני חושב שהוא הוכיח לאורך כל העונה, עונת יורליג ראשונה שלו, פיינל פור ראשון שלו, שהוא לא פחות טוב מאף שחקן אחר ביורליג, וזה כולל את סאשה וזנקוב. מה שהבן אדם הזה יכול לעשות באירופה, אני חושב שאנחנו לא עד הסוף נגענו בזה לאורך העונה, הוא כל כך טוב התקפית, ורסטילי, עושה הגנה, יכול לשחק גם בעמדה 5, הוא נראה טוב כשהוא שחק בעמדה 5 עכשיו בגמר, נגד חוליית סנטרים אדירה של אולימפיאקוס, הוא שחקן יותר שלם מווזנקוב, ואני חושב ש

0: המקום שלו הוא ממש לא ביורוליג, ואני חושב שגם הוא יודע את זה, ולכן הוא גם לא מסרב להגיד שהוא רוצה להישאר בריאל מדריד או באירופה, הוא תמיד מתחמק מהשאלות האלה, נראה שהוא חושב שהוא, שהמקום שלו ב-NBA, אני נוטה להסכים, אבל אם הוא נשאר ביורוליג, לדעתי זה הפורוורד שיהיה הפורוורד הכי טוב באירופה בשנים הבאות, ואולי גם השחקן הכי טוב באירופה.
1: אהבתי את הטייק הזה, אהבתי.
2: ברמת הכישרון מסכים איתך לגמרי, אני חושב גם שזה זה משהו שקצת חרה לי העונה בריאל מדריד, דיברנו על זה הרבה במהלך העונה, הקטע הזה של הוא הרבה פעמים הגיע מהספסל, ובעצם גם בכל השלב האחרון של העונה הוא עלה מהספסל, לדעתי זה שחקן שצריך לשחק בין 25 דקות ל-30 דקות כל משחק, כי באמת ברמה התקפית אין שני לו, זה רמה התקפית שאנחנו לא רגילים לראות מגבוה, רמת כישרון כזו, היכולת להרים זריקות משלוש, מה שהוא עשה בגמר אתמול, זה היה פשוט טירוף. רוב הזריקות שלו לא היו זריקות חופשיות, רוב השלושות שלו היו עם יד בפרצוף, תוך כדי תנועה, ופוסט-אפים עם הפיידאוויים המטורפים האלו. זה באמת שחקן שהוא רמה מעל שער הגבוהים ברמת הכישרון, ואני מאוד מקווה שנראה אותו גם בעונה הבאה.
1: זהו, זה מה שבאתי לשאול. אתם רואים את זה?
0: אין לו חוזה, זה כל עניין של ביקוש ב-NBA, כי לי עושה רושם שברגע שיש לו הצעה מה-NBA הוא בורח בחזרה.
2: זה גם כנראה מה שעומד מאחורי זה שהוא הגיע עם חוזה לעונה אחת. כי הוא הבין שאם הוא ייתן פה עונה טובה, יכול מאוד להיות שהוא יחזור, הוא בסך הכל בן 30.
1: כן. טוב, בואו נמשיך את המסע האירופי שלנו בתובנות שלכם, שתי קבוצות שסיימו את הפיינל פור הזה מוקדם מהצפוי. אם דיברנו קודם על קבוצה שיוצאת גאה יותר וקבוצה שיוצאת גאה פחות, אין ספק שוולנסיה, שעבורה זו הופעת בחורה במעמד, יוצאת יותר גאה, למרות שגם היא וגם פנרבחצ'ה, שכמו שאמרתם, לא כל כך הצליחו להתחרות. פנר מצד שני, כאלופת אירופה, יוצאת עם ראש תקוע באדמה.
2: נתחיל בוולנסיה או פנר?
1: נראה לי שבוולנסיה.
2: אני חושב שוולנסיה, קודם כל, ברור שהם יוצאים גאים מכל העונה שהם עשו. אני חושב גם שהם נתקלו בחצי הגמר בריאל קטלנית. מה שהלך שם במחצית הראשונה, הם קלו באחוזים. אני כבר לא זוכר כמה זה היה, והם קלו 10-3, משהו כזה במחצית הראשונה, במעל 50%. ואני חושב שמבחינת ולנסיה, מן הסתם, זה בוסט אדיר לקראת השנים הבאות. צריך לראות, כמובן, מה יהיה עם הכוכבים הכי גדולים, כי מונטרו כנראה יעזוב. זאת תהיה פגיעה מאוד גדולה, ואם גם ברקסטון קי, ואנחנו עוד לא יודעים מה עם השאר, גם בדיו יש לו סעיף שחרור מסוים. בקיצור, צריך לראות מה יהיה, אבל כשאנחנו מדברים על העונה הנוכחית, גאווה גדולה, אנחנו גם ראינו לא מעט תועדי ולנסיה, לעומת תועדי ריאל שמגיעים תמיד לכל פיינל פור באזור, אני יודע, בין 100-200 מועדים. ולנסיה לדעתי היו שם באזור האלף אוהדים.
0: אבל מה, הייתה אוהדת ריאל אחת ששמענו אותה חזק באוזן, חזק.
2: ואנחנו בדרך לחצי הגמר, צריך לומר, נסענו במטרו עם הרבה אוהדים של גם ריאל, גם ולנסיה, גם זה. והאוהדים ששמעו זה היה אוהדי ולנסיה, הם הגיעו עם הרבה גאווה.
1: כן.
2: וגם במשחק, אמנם היה קשה, טוב, האמת שלא היה קשה לשמוע, כי בחצי השני, בחצי הראשון היה אולימפיאקוס. והטירוף, הייתה אווירה. בחצי השני, אוהדי אולימפיאקוס יושבו יחסית בשקט רוב המשחק, אוהדי ריאל לא רלוונטיים, אז שמעו את אוהדי ולנסיה. היה מאוד כיף לראות אותם, ואני חושב גם שמבחינתם זו הייתה עונה גדולה. וכמו שאמרתי, צריך לראות איך ולנסיה תגיב לכל העזיבות. אין לי ספק שכשמונטרו יעזוב, הם יביאו רכז ברמה גבוהה. יש כבר כל מיני שמות שעל הפרק, שר יודע יותר טוב ממני, ואני חושב ש...
1: שר חזק בתפוזים.
0: חזק בתפוזים ובמלפפונים.
2: אבל אני חושב שיהיה לה קשה לשחזר את ההישג הזה, אבל זה לא ספק נותן חותמת של אנחנו ולנסיה, אנחנו ראויים ליורוליג, ואנחנו הולכים להיות פה לעתיד הרחוק.
0: כן, וראית איך הפסידו בחצי גמר, ופה אני חושב ששרבי כן הסכים איתי, שזה ההפסד בחצי גמר הכי שמח, או
1: מסכים?
0: שלם שיכול להיות. הם לא ציפו להיות בחצי בפיינל פור של היורוליג בעונה הראשונה שלהם במפעל.
1: ויותר מזה הם גם לא יחזרו לשם בזמן הקרוב בעיניי לפחות. אני לא רואה אותם חוזרים.
0: יהיה קשה לראות את זה קורה בלי מונטרו, באמת, כי בעונה הבאה הוא כבר לא יהיה שם. אגב, בנושא הזה, מבחינת משבצת, לראות את טי-ג'יי שורץ נראה כמו משהו מתבקש, מבחינת סגנון משחק, קצב, מהירות. זה המחליף הכי טוב שהם יכולים לבקש. צריך לראות מה, עם הדיווחים על הפועל וטי-ג'יי שורץ, האם הם דייקים.
1: איזה חותמת מקבל את העונה של פנר? אנחנו תמיד מדברים עליה כאן בדיונים, אנחנו אומרים לפעמים היא הציגה את הכדורסל הטוב ביבשת, לפחות ההגנה, לפעמים, ולפעמים היא פשוט הביכה את עצמה.
2: אני חושב שאם מסתכלים על, בוא נגיד, אחרי הקיץ של פנר, היא עמדה בציפיות, היא לא... חשבו שאולי במקרה הטוב היא תגיע לפיינל פור.
1: שוב אתה ומטרות העל שלך, לא באמת.
2: אחרי שאייס דייביס עזב, מישהו מאיתנו חשב שיש סיכוי שפנרבחצ'ה זוכה שוב באליפות אירופה?
1: פנר רוצה לזכות באליפות אירופה כל שנה.
2: היא רוצה, זה בסדר, אבל בצד השני עומדות קבוצות הרבה יותר גדולות, ואני מסכים.
1: כן, אחרי יום אנחנו נכנסים.

0: אני מסכים, ואני מסכים ש...
1: משהו בלחץ האטמוספרי של הטיסה קצת משבש אתכם.
0: אם ההצלחה באה תיאבון כמובן במהלך העונה, אבל עם הקריסה שראינו בחודש, חודשיים האחרונים של העונה הסדירה, זה לא הרגיש שהם יכולים, לא משנה גם כמה הפלייאוף, בפלייאוף הם נראו טוב מול ז'לגיריס, הם ניצחו 3-1, חשבנו שזה יותר צמוד ואפילו ילך לכיוון של ז'לגיריס, זה הלך באמת טוב, ועדיין לא היה ספק שהם מגיעים לפיינל פור הזה, בלי הרבה לחץ, גם זה מה שיצא לנו, אני אישית יצא אישו את זה על את בונזי, הם מרגישים כאילו פחות לחץ, אחרי מה שהיה בשנה שעברה, והוא מן הסתם הוא לא הודה בזה באופן מפורש, אבל אני חושב שכולם ברור, ובעיקר לשחקני פנר, אמנם הם היו מאוד רצו לקחת, לעשות את הבק-טו-בק הזה, אבל מצד שני, הם הבינו שהם פשוט לא הקבוצה הכי טובה, גם לא הקבוצה השנייה הכי טובה שהגיעה לפיינל פור הזה.
2: כן, ונפרדנו פה מאחד מגדולי השחקנים שהיו ביורוליג אי פעם, ננדו דה קולו, שזה היה, זה היה נחמד לראות את המשחק האחרון שלו, אנחנו גם ראינו את המשחק האחרון של פרינטזיס בבלגרד, זה איזושהי אגדה שעוזבת, והוא חזר לפנרבחצ'ה בשביל לנסות להשיג את העוד תואר הזה, ואני חושב שגם הוא מבין שזה היה קצת גדול עליהם, כי הם לא הגיעו לרגעים המחרים כקבוצה הכי טובה, וההפסד שלהם בחצי הגמר היה די מייצג.
1: כן, טוב, אז היה לנו חשוב מאוד מאוד להביא לפרק הזה את הקולות הטריים ככה מהתונה. אנחנו נתכנס כמובן לפרק סיכום עונה מיוחד, אבל עכשיו יש לי הפתעה גדולה מאוד בשבילכם, כי על קו הטלפון...
0: מי זה?
1: גיא קישון.
2: לא נכון.
1: הנמסיס של סער שואם.
2: שומע אותנו?
1: עכשיו הוא לא שומע אותנו, אבל הוא ישמע אותנו עוד רגע.
0: ניתק לנו, הוא שמע ששר פה, אז הוא מפחד.
1: בוא ניתן שנייה הקדמה. קודם כל, גיא קישון התחרה, מה זה התחרה? בתחרות הפנטזי שוואפס של ערוץ הספורט ופודקאסט יורוס דה פוד, הוא התחרה לאורך כל העונה, תמיד עם החילופים, מה שאני ועומר לוטם לא יכולים להגיד, כי הפסקנו עם החילופים באיזשהו שלב של העונה. אבל הוא התמודד, התחרה ראש בראש עם סער שואם.
2: איזה ראש בראש? קודם כל, הוא פתח עליי פער של איזה 250 נקודות. אני כבר הייתי בהשפטות. חיכיתי לסיום העונה, ואז לאט לאט התחלתי לנגוס ולנגוס ולנגוס. ועד שעקפתי אותו, החזקתי בפסגה למשך 3 שבועות, ואז שכחתי חילופים. ואז הוא פתח עליי את הפער וגמר את הסיפור.
1: ועל זה אומרים, אם יש מגיע בספורט, בפנטזי, אז יש מגיע.
2: אני אפרגן לגיא קישון, אבל
1: עכשיו הוא איתנו לקו. גיא, מה הולך?
3: בסדר, מה
1: שלומכם? טוב לשמוע את הבן אדם שמאחורי קבוצת הפנטזיה שאתה יודע, הוליכה פה אימים.
3: כן, כן, היה עונה קשוחה.
2: בוא תסכם לנו את העונה ואז יש לי שאלה, זה שר, גיא. תסכם לנו את העונה ואז יש לי שאלה חשובה מליבי ללבך.
3: לסכם את העונה?
2: כן, מי השחקנים?
1: אם אתה רוצה, אפשר גם לדבר על משהו אחר.
0: תגיד לנו מי היה שחקן המפתח שלך, את מי קיפטנת הכי הרבה.
3: אז זה טיפה השתנה לאורך העונה, השחקן הכי יציב היה אלייג'ה בריין, השתדלתי לאורך העונה כמה שיותר ללכת על השחקנים היציבים, כאלה שאני יודע שיתנו לי, גם אם לא את הסקור הכי גבוה, אבל יתנו לי משהו קבוע, וזה יחזיק אותי לאורך העונה.
1: כן.
2: אוקיי, עכשיו אני רוצה לשאול אותך, כשעברתי אותך בעצם, כשעקפתי אותך בנקודות, האם הרגשת שהתואר חומק לך בין האצבעות?
3: היה חשש, זה היה
2: פלייאוף
3: קשה, זה היה
2: פלייאוף
3: קשה מאוד.
2: כן, לא היה לך פשוט, אני ראיתי.
0: השאלה היא מה הייתה התגובה של גיא, ברגע שהוא גילה שלא עשית חילופים.
2: בדיוק, זה היה פולאפ. איך הרגשת כשראית?
3: אבל
2: תירוץ
3: יפה, עדיין הייתי עוקף.
2: עדיין הייתי עוקף, וואי, פתח פה.
0: השרבי ואני יוצאים.
1: גיא, אני יכול להרגיע אותך שבסוף יושב כאן אחד, שאם אתה היית מפסיד לסער שם בפלייאוף, הייתי מכתיר אותך כאלוף העונה הסדירה, היינו דואגים לך, אל תדאג.
2: נכון, עדיין אתה עולה לשידור.
1: רגע, ספר קצת על עצמך, על העדה שלך ליורוליג, איפה זה מתחיל, כמה אתה אוהב את פודקאסט יורוס דה פוד, כמה דירוגים נתת לנו בספוטי, לא, סתם. אבל באמת, ספר על עצמך.
3: אני מגיל צעיר עוקב אחרי מכבי, מהבית, שנים כבר, ובשנים האחרונות באמת נכנסתי ממש חזק, והתחלתי לפני איזה 5 שנים נראה לי לשמוע את הפודקאסט. זה היה הפודקאסט הראשון של ספורט שהתעסקתי בו, מעולה.
0: כבוד.
3: כן, ו...
1: טוב, בסדר, לא, אם אתה אוהב מכבי, אולי עוד תקבל את המתנה העונה מהקבוצה שלך, בוא נראה. אנחנו...
3: אולי עונה הבאה.
1: אולי עונה הבאה.
0: איזה שחקן יורוליג אחי אתה רוצה לראות במכבי בעונה הבאה?
1: שאלה טובה.

0: ריאלי.
1: שאלה קשה, כי מה שחסר למכבי בעיקר זה איזשהו או רכז או סנטר דומיננטי, שאני לא יודע אם כרגע יש כאלה באירופה פנויים. פחות אוהב את קרטן אדוארד שמדברים על זה, שהיה על זה איזשהו דיבור.
2: ועכשיו לא ריאלי, כל שחקן חוץ מסשה וזינקוב.
1: לא ריאלי, זה עצוב להגיד, אבל טייריק ג'ון צריכה להיות...
3: בחירה טובה.
0: בהחלט, בהחלט.
2: בחירה טובה. היה בין האצבעות.
4: זה גם בחירה שאתה יודע, כבר יודעי מכבי ראו את זה מגיע.
2: לגמרי.
1: זה עצוב, זה עצוב ממש.
2: כמו שאתה ראית מגיע את המהפך שלך בפסגה.
4: המהפך הגיע, מה שהגיע גם זה ששכחתי לעשות חילופים.
2: את הגביע.
0: בוא אני אספר לכם משהו מעניין. אתמול טייריק ג'ונס גנב לשר שום את המצית ולא החזיר לו.
4: נכון, נכון, נכון, הסתובבתי עם מצית.
2: היינו צריכים
4: לפתוח עם זה את הפרק. מצית? לא, רציתי להדליק לו, ואז דונט אומר, היי, טייריק, ואז זורק לטייריק את המצית, הלכתי לדרוש את המצית מטייריק ג'ונס, הוא אמר לי, לא, לא, לא, זה עכשיו המצית שלי, אתה צריך לקנות מצית חדשה.
2: אשכרה, וואו, גדול. טוב, גיא, תודה רבה שעלית על הקו, אני חושב שהפנטזי לא מוכן לקבוצת הגלקטיקוס, גיא קיבל הצעה ממני, שבמקום אומר לוטם, אני ארוץ איתו שנה הבא. יש לי הרבה מה לתת
4: בפנטזי.
2: יש לי מעט מאוד מה לתת, סליחה. אבל תודה רבה לך, גיא, ובאמת כל העונה אנחנו מזכירים אותך, ובצדק.
0: תודה לגיא, תישון.
2: שפו על האליפות, אתה אלוף לא פחות מברצוקס.
1: תודה,
2: נתראה
1: גם בעונה
2: הבאה. נתראה לגמרי, לגמרי. אז תודה רבה לגיא. ואנחנו, כמו שאמרתי קודם, אנחנו נפגש פה לפרק סיכום עונה מיוחד עם הבחירות שלכם מהעונה האחרונה. גם אומר לוטם יהיה פה, ובאמת באמת יהיה חגיגה ונסכם את העונה שהייתה. תודה רבה לכם, חברים. מתניר?
0: תודה לך.
2: שר שום?
4: תודה רבה, ואני הפעם מודה לא לארד, אלא לנועם גל.
0: נועם. אח יקר.
4: אח יקר הוא המפיק שלנו פה באתר, וגם פתחנו את ההקלטה, הכניס את הפתיח, עשה פה, עשה שם, אז מקצוען, תודה רבה לך, נועם.
2: הוא מקצוען, הוא באמת מקצוען. באמת מקצוען. אנחנו נזמין אתכם להזין לפודקאסטים אחרים וטובים מבית ערוץ הספורט, כמו...
4: שניים אוחזין בכדור.
2: ספיק אנד רול.
4: ספיק אנד רול.
2: עולים לרגל.
0: עולים לרגל לקראת המונדיאל.
2: ועוד ועוד ועוד תכנים. תעקבו גם אחרינו ברשתות. אני אומר שרבי, ניפגש בפרק הבא.

טובים, ברוכים הבאים לחדר החדשות של חמש באוויר. מיד נתחיל עם שלל רעיונות, אבל תחילה, המבזק שלנו. ונתחיל, איך אפשר שלא עם הליגיונר הבכיר שלנו, הבוקר, היום יוכה גורל עסקת ענן חלילי לאינטר, כשהשחקן יעבור סדרת בדיקות לב מורחבת, בעקבות דרישה של הוועד האולימפי האיטלקי בשל ממצא שהתגלה. חלילי כבר עבר בהצלחה את הבדיקות השגרתיות של המועדון, אך הפרוטוקול הנוקשה באיטליה קובע כי ללא אישור הרשויות, העסקה תבוטל לחלוטין. למרות המתח, באינטר ובסביבת השחקן שומרים על אופטימיות, והאלופה האיטלקית אף נמנעת כרגע מלחפש אחר אלטרנטיבות מתוך ביטחון שהמהלך יושלם בהצלחה. נעבור לכדורסל, וממש לפני זמן קצר מכבי תל אביב מודיעה ואומרת בעצם תנקיו זאק הנקינס, לאחר צירופו של ים הדר בעסקה הגדולה בשנים האחרונות בכדורסל הישראלי. הדבליסטית מכבי מודיעה על פרידה מהגבוה. במועדון הודו לו, ובהודעה נכתב, הנקינס היה גורם משמעותי בחדר ההלבשה ושותף חשוב בדרך לשחייה בגביע ובאליפות. הסנטר שותף העונה בעשרה משחקי ליגה וקלה 7 נקודות בממוצע. נמשיך בכדור הכתום ובהישג החסר תקדים של נבחרת העתודה של ישראל ואיגוד הכדורסל. היום בבוקר תוקף בחריפות את פיבה ומכנה ביזיון את ההחלטה שלא להעניק לגל רביב את תואר ה-MVP של אליפות אירופה לעתודה. הגארדית הציגה דומיננטיות פנומנלית וניפצה את ציי כל הזמנים של האליפות בנקודות ובמדד, אך התואר הוא ענק לסרה סיסי הצרפתייה. הסערה התפרצה אמש מיד לאחר שהמשחק הגמר נגמר בהפסד לצרפת, שחתם מסע היסטורי וחסר תקדים של נבחרת ישראל עם מדליית כסף יוקרתית. יש גם עתודה גברים, וממש היום, ממש תכף, יש עוד משחק גדול

0: לחבורה של אורן אהרוני. זה כמובן ישודר בערוץ 5 ספורט, מפגש ישיר ומכריע מול צ'כיה, מיד אחרינו על המקום השני בבית ד'. נעבור לכדורגל. אם התגעגעתם בחמישי הקרוב, מכבי תל אביב והפועל באר שבע ייפגשו באלוף האלופים. האלופה תגיע למשחק הזה בהרכב חסר, ללא דיופ, מוחמד אבו רומי וג'בוניסט זי אחמד וסמיר פרהוד המורחקים, בזמן שנזכיר, דן ביטון עוד לא קיבל אישור לחזור למגרשים. נעבור למחזיקת הגביע, למכבי תל אביב, שגם היא תפציע על קר הדשא בחמישי בצד הצהוב, ויש גם חוסרים סופר משמעותיים. מי שיעדרו הם המורחקים, אלעד מדמון וטייריס אסנטה ובליץ' אנדרדה, ששוהה בכלל בוונצואלה אחרי האסון. בנוסף לצהובים אין עדיין שחקן כנף, כך מדווח תומר לוי, כאשר במועדון מנסים להשאיר את אמיר סאיטי. המשמעות, מכבי תגיע למשחק נגד הפועל באר שבע עם שני זרים בלבד בסגל, כששניהם צפויים גם לפתוח בהרכב. עד כאן המבזק שלנו. אסף אקרמן, חברי הטוב, מה שלומך? צהריים טובים.
1: שלום פופי, אני בסדר גמור, תודה.
0: האם גם ענן חלילי בסדר גמור?
1: קודם כל, ברמה הבריאותית באופן כללי הוא בסדר גמור, כן, אבל הסיטואציה שהוא נמצא בה כרגע באיטליה היא קצת מורכבת. ענן כרגע בדרך לבדיקות הרפואיות שלו במכון, נוסף בדיקות השניות בעצם, הוא אמור לעבור בדיקת אקולה ועוד כמה בדיקות נוספות. יצא לי לדבר עם כמה כתבים באיטליה בשעות האחרונות. אני חייב לומר, הם לא משדרים איזושהי אופטימיות שענן יעבור את זה בצורה חלקה. אני לא ננסה להבין על מה הם נסמכים, על מה מקרה עבר בעיקר. מה שענן בעצם עובר זאת הבדיקה הזאת, אבל גם יכול להיות שתשובה סופית לא תהיה לנו היום, כי הוא אמור לפגוש לאחר מכן מומחה לב. הבדיקה הזאת יכול להיות שתקרה, המפגש הזה יכול להיות שיקרה רק מחר, רק עד אנחנו נדע תשובות סופיות, האם באמת ענן יוכל לחתום באינטר, או שמה הוא בעצם חוזר באופן סופי כרגע לסן ז'ילואז, אולי לקבוצה אחרת שרוצה אותו ושם הוא יוכל לעבור בדיקות רפואיות בסטייל אחר, אבל אני חייב לומר שאם הוא לא יעבור, זה קצת יקשה על הבלגים גם למכור אותו למקומות אחרים.
0: איך אתה מעריך את הסיכויים, אקרמן, שהוא יחתום היום?
1: אני באמת לא יודע. מה שכן, מעטים המקרים ששחקנים כן מצליחים לעבור את הבדיקות האלה, הבדיקות מהסוג האלה, אם הם נקראים לכך, נקרא לזה כך, וכן לקבל את הקלירנס, וכן לקבל את האישור שהם יכולים לשחק בליגה האיטלקית. שוב אני אומר, הליגה האיטלקית מחמירה יותר מכל הליגות האחרות בכל הנושא של מקרים לבביים. קריסטיאן אריקסן, כבר דיברנו, למשל, לא יכול לשחק באיטליה, אדוארדו בובה, שהיה לו מקרה לבבי גם כן לאחרונה בפיורנטינה, לא יכול לשחק וצריך לחפש במקום אחר. יכול להיות שזה באמת יקרה במקרה של הנחלה אלי, אני שוב, באופן אישי מאוד מאוד מחזיק אצבעות כדי שהוא כן יצליח לקבל את האישור, לעבור את הבדיקות האלה. אני יודע שהמשפחה משדרת חיוביות מאוד מאוד גדולה, וגם באזורים של הסוכנים שלו, אבל אני לא יודע להגיד לך סופית מה העניין הזה, לא יודע להתחייב על זה.
0: אז רק לסבר את האוזן, אם ענן חלילי נכשל שוב בבדיקות, הוא לא יכול לחתום באף קבוצה בליגה האיטלקית?
1: נכון, שום קבוצה, כן. בעצם, וגם לאינטר אין שום דבר מה לעשות עם העניין הזה, זה לא שאם תלך עכשיו למכון אחר, ינסו לעשות את הבדיקה עוד, כי בעצם הבדיקות האלה הן מטעם מהוועד האולימפי האיטלקי, ההחמרה מגיעה מהצד שלהם, אז אין מילה לאף קבוצה נוספת בעניין הזה, הוא לא יוכל לחתום, גם אף אחד בליגה האיטלקית לא ינסה בעצם לערער על הדבר הזה. אני יודע גם שאינטר כבר בוחנת אופציות חלופיות, את גלי דואה, האח של דזירי דואה, הוא אופציה שנמצאת על השולחן, אבל המחיר שלו יהיה הרבה יותר גדול מהמחיר של ענן חלילי. מה שנותר לנו זה באמת להחזיק אצבעות לענן, ושהכל יעבור לו בשלום והוא יקבל את האישור. זה הכל. כרגע אני יודע שבאינטר מאוד לחוצים מהעניין הזה, כי הם כבר סגורים על העסקה. קריסטיאן קיבו, המאמן של אינטר, דיבר איתו כבר כמה וכמה פעמים, הסביר לו בדיוק מה הוא רוצה ממנו, מה הוא מצפה ממנו בקבוצה.
0: ספר קצת באמת שהוא... מה הוא רוצה, מה הציפייה, שכר אולי גם?
1: השכר אמור להיות 2.2 מיליון יורו לעונה, כשהוא גם מטפס בכמה אחוזים בכל עונה, גם בהתאם כמובן ליכולת ולהופעות של ענן חלילי. מה שקריסטיאן קיבו רוצה ממנו זה את אגף ימין להעניק לו, את הסגנון של דנזל דאמפריז לתת לו. שחקן קיצוני שרץ על כל קו ימין ובעצם להתחיל לתרגל אותו, כי היום אינטר ממש בשעות האלה פותחת את העונה שלה באופן רשמי, אימונים ראשוניים שהם הולכים לעשות באפיאנו ג'נטילה, שזה בעצם מתחם האימונים של אינטר, אמור להיות להם גם מחנה אימונים בגרמניה לאחר מכן, אז קיבו באמת רצה לקבל אותו כבר היום

0: הקבוצה, אבל הוא ייאלץ להמתין, ויכול להיות לצערנו שזה גם לא יקרה.
1: אז נגיד אקרמן, מה הנקסט? במידה ונאחל לו כמובן לעבור, אבל במידה וזה לא קורה, איזו קבוצות אתה יודע, אתה שומע שאולי כן ילקטו אותו בסופו של דבר, לא בליגה האיטלקית, כמו שאמרת?
0: יש קבוצות בליגה האנגלית שרוצות להביא אותו, אני מאמין שמפה בעצם אם זה לא ילך לאינטר, אז ייפתחו אולי אפילו עוד אופציות, אולי בליגות נוספות אפילו, כי עננו כן שחקן מבוקש, אבל העניין הזה של הבדיקות הרפואיות הוא יכול להיות קצת בעייתי, וקבוצות פתאום, אני מקווה שלא יירתעו בעניין הזה, כי שוב, את הבדיקות הראשוניות הוא כן עבר, ברמה הראשונית נקרא לזה כך. אבל אני מאמין, אנחנו שמענו על עוד כל מיני קבוצות, ניוקאסל שמענו על קבוצות נוספות בליגה האנגלית, איפסוויץ', אבל אתה יודע, את הדברים קורים מהר מאוד אפילו בעניינים האלה, אנחנו רואים שקבוצות מתחילות להחתים לא מעט שחקנים, בוא נגיד ככה, פבריציו רומנו, אנחנו לפי הפרסומים שלו מבין שהוא עובד מאוד קשה בכל העניין של העברות, אבל אני, שוב, אני סמוך ובטוח של ענן חלי תהיה קבוצה, והמקסימום זה להישאר בסן שלו אז, זה המקסימום, אבל אני מבין שגם הם מבינים את העניין שאפשר לעשות עליו אקזיט ולהרוויח עליו כסף, אז אולי הגיע הזמן למכור.
1: אקרמן, מילה על חצי גמר, המונדיאל? Who are you rooting for?
0: מחר? I'm rooting for? I'm not rooting for no one עכשיו. נגמר, הקבוצה שלי כבר, נבחרת לי כבר מזמן בבית. אבל אנחנו מקבלים פה את בעצם ארבעת המדורגות ראשונות, מדורגות ראשונים בארבעת הראשונות בכל הדירוג של פיפה בעצם, זה מה שאולי תכלס גם אחרי השינוי שהם עשו בעגלה הזה, אולי גם שפיפה חלמה עליו, את הנבחרות הגדולות כרגע, את צרפת המדהימה עם סוללת הכוכבים שלה, מחר פוגשת את ספרד, סגנונות שונים לגמרי של כדורגל, באמת משהו אחר, כששחקן אחד אולי כרגע לפחות נמצא במרכז של חצי שערה, נקרא לזה כך, למין ימל, אחרי הניצחון האחרון שלהם, למין הרי אומר, אנחנו מי שצריך לפחד זה דווקא הצרפתים מאיתנו, לנו יש, אנחנו מרגישים יותר טוב במפגש מולם, וזה הדליק כמובן את הצד השני, אז כונתי אפילו ענה לו שאנחנו לא מפחדים מאף אחד, ונראה על המגרש מי יעשה את התוצאה היותר טובה, ובצד השני, בצד של ארגנטינה ושל אנגליה, זה כבר מלחמה לא נורמלית, לא רק מה שהולך להיות על הדשן, כמובן עניין פוקלנד, למי שלא יודע, האיש שנמצא ממש ליד ארגנטינה, אבל בבעלות בריטניה, שם היא שולטת עליו אחרי המלחמה האחרונה בשנות ה-80 ביניהם, שבריטניה ניצחה את ארגנטינה, פוקלנד או מלווינס, קחו את זה לאיזה כיוון שאתם רוצים, מבחינת השם, כל צד קורא לזה הרי אחרת, ושר החוץ הארגנטיני פרסם אתמול מאמר בלנסיון, שזה עיתון מאוד גדול ונפוץ בארגנטינה, שהגיע הזמן פעם נוספת לעשות שיחות ולפתוח את השיחות על תביעה של הריבונות של ארגנטינה במלווינס. זה היה שנקרא להוסיף שמן למדורה, אבל בענק רגע לפני, ואנחנו יודעים שגם באזורים שם בארצות הברית, יש מדי פעם התנגשויות בין האוהדים, המשטרה שם עובדת מאוד קשה כדי להפריד את הניצים.
1: אקרמן, הימור שלך?
0: הימור שלי, טוב. כל תוכנית רדיו בערך אני מאמר משהו אחר. אז יאללה, בוא נלך הפעם על צרפת.
1: יאללה, אני איתך, זה ההימור שלי גם. ולא רק שלנו, גם של מיכאל וינסנדט, בוא נראה. אנחנו כמובן עם מחזיקים אצבעות, שזה אכן יקרה. אקרמן, אני מודה לך על הזמן שלך, ושיהיה לך אחלה של יום.
0: בכיף, אופי, להתראות.
1: נעבור לעמוס פרישמן, יו"ר איגוד הכדורסל. שלום, עמוס, צהריים טובים, מה שלומך?
2: צהריים טובים, שלומי נהדר, קצת חיוך על הפנים.
1: כן, נו, ספר קצת. אתמול אני מניחה שראית את ההישג הנהדר של נבחרת העתודה של ישראל, עם טל נתן שעומד בראש.
2: כן, זה לא רק אתמול, אני ראיתי את כל המשחקים ו פשוט גאווה, מה אני אגיד לך, יש כדורסל נשים במדינה, וזה מה שחשוב, והישג מדהים, מדהים, מדהים של הבנות. פשוט אפשר לראות נבחרת מגובשת, מחייכת, נהנית, יודעת מה היא עושה למגרש, ושפו ענק לטל נתן, שהעמיד פה נבחרת מצוינת ולכל העוזרים שלו, ותענוג, מה עוד אפשר לומר?
1: עמוס, תסבר לנו באמת את האוזן, כמה ההישג הזה הוא גדול, אתה יודע, עבור כדורסל אנשים, עבור הכדורסל בכלל של הנבחרות כאן בישראל.
2: כל הישג להגיע תמיד לארבע הגדולות, על אחת כמה וכמה להגיע לגמר, לזכות מקום ראשון, שני, בכל יום שנה באיזה נבחרת, אם זה קדט עם נוער, עתודה, בנים, בנות, בוגרים, זה נחשב להישג אדיר. לא הרבה מדינות מגיעות למקומות האלה, ואין מילים, פשוט הישג יוצא דופן,

0: כל שנה מגיעים להישגים כאלה, ויש לנו פשוט נבחרת, יש לנו שחקניות נהדרות, גל רביב, שזה פשוט, זה פשוט תענוג, זה פשוט תענוג לראות את הילדה הזאת משחקת, מבלי להוריד חס וחלילה מערכה לשאר הבנות שעשו עבודה נהדרת, כי בסוף זה משחק קבוצתי. אבל פשוט תענוג, כיף, אין מילים אחרות להגיד, חוץ מזה שנהניתי וחייכתי.
1: דבר איתי באמת על גל רביב, אתה ככה נגעת בה במילה, הכוכבת של הנבחרת שלנו, הכוכבת של טל נתן. דיברתם אתמול עם פיבה, כולנו, אתה יודע, ציפינו, גססנו כאן ציפורניים, רצינו שתזכה ב-MVP, ובסופו של דבר זה לא קרה.
0: אנחנו לא דיברנו עם פיבה, ואנחנו גם לא נדבר עם פיבה בדברים האלה. בדרך כלל, אני לא רוצה להגיד תמיד, אבל בדרך כלל, מי שמקבל את ה-MVP זה הקבוצה המנצחת, אבל זה לא מוריד לרגע מערכה של גל רביב. היא מבחינתי, דרך אגב, בשבילי היא ה-MVP. אבל היא שחקנית גדולה, היא בתחילת הדרך. יש לה עוד הרבה חלומות שהיא רוצה להגשים, ואני בטוח שהיא גם תעשה את זה.
1: אני מניחה שגם שוחחת עם טל נתן. אמרו כאן שחקניות הנבחרת אתמול, יש כאן באמת טביעת אצבע של מאמן.
0: חד משמעית, אני עם טל בקשר כל יום, היינו... עשה עבודה נהדרת לאורך שנים, ורואים שהבנות מחוברות אליו, רואים שהבנות ידעו מה הן עושות על המגרש, ושפו ענק לטל ולצוות שלו.
1: בכלל, עמוס, אתה צריך להיות בקשר עם לא מעט מאמנים, טפו, יש לך קיץ מאוד עמוס לפניך.
0: כן, it comes with the job, אני לא מתלונן, אני נהנה לשוחח איתם, אני נהנה לראות אותם, יש כדורסל, יש איגוד כדורסל שעובד ומתפקד, ויש נבחרות נהדרות, ואני מקווה שיהיה לנו קיץ נהדר, יש הרבה עבודה גם בצעירים וגם בבוגרים.
1: דבר איתי על עתודה גברים, על הנבחרת של אורן אהרוני, אתה צופן להם עתיד מזהיר, כמו שראינו עכשיו עם העתודה של הבנות?
0: אני לא מאלה שיוצאים בהצהרות, אף פעם לא יצאתי, אני חושב שחיים ממשחק למשחק, יש שם שחקנים מוכשרים, ואני בטוח שהם יעמדו ויבואו כל משחק ויעשו את המקסימום לנצח. היום יש משחק מאוד מאוד חשוב עוד מעט. ואני מקווה שנעבור את המשוכה הזאת.
1: נכון, נכון, מול צ'כיה ממש בשעה 2 משודר כאן אצלנו בערוץ הספורט. אם כבר אנחנו משוחחים איתך, ותודה באמת שעלית על הקו, אני מניחה שיש לך לוז מאוד מאוד עמוס. אתה יודע, אנחנו עדיין על ידי החלון, שעכשיו ראינו לטביה וקרואטיה, הסגל היה מאוד חסר, לא מעט ביקורת חטפו השחקנים שלא הגיעו, ואתם אמרתם, איגוד הכדורסל, אנחנו נסיק מסקנות. האם הסקתם את המסקנות, ומה אתה יכול לשתף אותנו ואת הצופים בבית?
0: אז אני לא אשתף אותך, לא כי אני לא רוצה, כי בעוד שבוע ימים אנחנו עושים מסיבת עיתונאים שהיא תדבר אך ורק על החלון של הגברים, על כל מה שעשינו בעשרה הימים האלה, ואני חושב שהיום נשאיר את החגיגה ואת הקרדיט לבנות, ולא נערב את הבוגרים בנושא הזה.
1: אתה מבין אבל את העליהום שספגו כל שחקני הנבחרת, בערך 10 במספר שלא הגיעו לחלון הזה, חלון שהיה סופר משמעותי עבורנו?
0: אני מבין, ואתם תשמעו את מה שיש לי לומר בעוד שבוע ימים, ויש לי מה לומר.
1: אנחנו יודעים מה יהיה בחלון אוגוסט, בעוד חודש, עוד חלון מאוד חשוב, אם אנחנו רוצים, אם יש לנו את השאיפות להפיל באמת למונדו בסקט.
0: אז אני אומר עוד פעם, אני לא יודע מה יהיה בחלון אוגוסט, אני מקווה שאחרי שישמעו אותי במסיבת עיתונאים, ואני אגיד את מה שיהיה לי לומר, אז חלון אוגוסט יראה אחרת.
1: יראה אחרת. זה אומר ששחקנים אחרים, שחקנים שלא הפציעו לחלון הזה, כן עתידים להגיע.
0: לא יודע, זה את אומרת, אני אומר שיש מסיבת עיתונאים בשבוע הבא, ואת תשמעי בדיוק את מה שיש לי לומר, ויש לי הרבה מה לומר. ואני עוד פעם, אני חושב שהיום את הפוקוס הזה, בואי נשאיר לנבחרת העתודה בנות שעשו הישג מדהים, ובנבחרת הבוגרת נתעסק בזה בשבוע הבא.
1: תודה רבה, עמוס פרישמן, שיהיה לך אחלה של יום, תודה שהצטרפת אלינו.
0: תודה רבה לכם על כל הסיקור, תודה רבה.
1: אנחנו עוברים לרותם פלדברג, שליחתנו לליטה. היי רותם, מה שלומך ומה שלום הנבחרת הנהדרת של טל נתן?
2: נבחרת העתודה שלנו עד גיל 20 עשתה שבוע בהחלט היסטורי. עם ההישג שלה אתמול, זכייה במדליית הכסף באליפות אירופה עד גיל 20, אחרי שהפסידה למעצמת הספורט, לנבחרת צרפת הגדולה והחזקה שלא הפסידה משחק אחד לאורך כל הטורניר, נגיד שהנבחרת שלנו עושה את דרכה עכשיו חזרה לישראל, למשפחות, לחברים וגם לנו, התקשורת לקבלת פנים חמה מאוד בנמל התעופה בן גוריון, והחבורה הזו של טל נתן בהחלט עשתה היסטוריה. עצם ההפלה לחצי הגמר אחרי ניצחונות על הונגריה, פולין, ופגשה את בלגיה בחצי הגמר, והגעה לגמר הייתה היסטוריה נוספת בשבוע, באמת האדיר הזה מבחינתן. נגיד שהנבחרת הזו מן הסתם

0: המשחק הזה, את הקמפיין הזה, את הפספוס הזה גם בסופו של דבר?
1: מבאס. אבל יש לנו במה להיות גאות. זה חברה של לוחמות, ואני גאה בכל אחד ואחת מהן. רצינו שזה יסתיים שונה. אבל עוד פעם, יש לנו במה להיות גאות, מקום שני באירופה. נתנו כבוד למדינת ישראל.
2: תקשיבי, אנחנו מכירים הרבה שנים. זה יוצא מהכלל. מה שהיא עשתה פה היום, זה האימא של הפנתיאון, קוראים. אומרים לפנתיאון, אני מלא הערכה. היא הפכה אותנו להרבה יותר טובות, את כולנו, ואני אאחל לה את ההצלחה הכי גדולה בעולם, שהיא תביא הרבה כבוד לכדורסל הישראלי. אנחנו כואבים כרגע. ההתחלה הייתה לא טובה. היה לנו קשה להגיע למצבי כליה עם שומרות הצרפתיות, שיהיו בריאות, אבל הבנות שלנו, כולן ללא יוצא מהכלל, המון גאווה, המון כבוד, הביאו הרבה כבוד לכדורסל נשים, וגל בראשם, ואני מאחל להם את כל ההצלחה שבעולם.
0: היית הכי איכותית, הכי טובה בפער מכל השחקניות. מה זה אומר עבורך לסיים ככה את האליפות הזו?
1: זו תוצאה של עבודה קשה. אני שמחה שהצלחתי להראות פה את היכולות שלי, ולא הייתי מצליחה לעשות את זה בלי הנבחרת המדהימה הזאת מאחוריי ובלי הצוות המדהים הזה מאחוריי. זהו, אני פשוט גאה בהן.
0: מה החלום ברמה האישית? מה השאיפות?
1: להגיע ל-WNBA, להיות משמעותית שם, להגיע ל-Euroleague, להגיע לנבחרת הבוגרת של נבחרת ישראל, לייצג אותה בכבוד.
3: אני כאילו אין לי מילים, זה מטורף. קודם כל באנו לגמר, רצינו לנצח, וראיתם סיימנו, כאילו זה נגד צרפת והפסדנו והיינו בועסות, כי כאילו רצינו, ידענו שמגיע לנו ושזה שלנו, אבל אנחנו יודעות שנתנו את הנשמה ונלחמנו כמו מטורפות, וזה הקבוצה הזאת, אנחנו לוחמות, אנחנו אופי, אין דברים כאלה, ואני גאה בנו הכי בעולם.
0: מה גרם לעליות ולמורדות ובסופו של דבר לניצחון שלהן היום?
4: אני חושבת שאנחנו באמת, זה מעמד מטורף ופסיכי, וכולנו פה התרגשנו, ובאמת באנו למשחק נגד צרפת בידיעה שאנחנו רוצות לנצח ולטרוף את המשחק הזה, ולמרות שאנחנו אנדרדוג ולמרות שידענו שהולך להיות קשה, באמת באנו באמונה מלאה שאנחנו מסוגלות לקחת את התואר הזה, וקפאנו קצת בהתחלה ולא שיחקנו את הכדורסל שלנו, ובסוף אני גאה בנו שהצלחנו לצאת מזה והצלחנו לתת פה פייט, ובאמת לא השארנו כלום על המגרש, נתנו הכל, נתנו את הלב ואת הנשמה, ובאמת שאני הכי גאה בעולם להיות חלק מהחבורת לוחמות האלה, ובאמת שאני הכי שמחה שאנחנו באמת, אנחנו פשוט ביחד, אוהבות אחת לשנייה, מפרגנות אחת לשנייה, וזה הכי חשוב.
5: עבדנו מאוד קשה בשביל זה, ובאמת אנחנו לא נבחרת ששחקנית או אחת או משהו, כולנו ביחד 12 בנות שעבדו מאוד קשה עם צוות מדהים שמגיע לו המון קרדיט, ובאמת היה פה קמפיין שהכי כיף לסיים ככה, אמנם בטעם קצת מר, אבל באמת מקום שני זה היסטוריה וזה כיף.
6: מי שמצטרפת אלינו עכשיו היא גל רביב, כוכבת נבחרת העתודה, הכוכבת של טל נתן. שלום גל, מה שלומך?
7: שלום נועה, מה קורה?
6: אני מצוין, קודם כל ספרי לנו קצת תחושות מאמש.
7: תחושות מעורבות כאלה. מצד אחד עשינו היסטוריה, מצד שני רצינו לעשות קצת יותר. אבל אנחנו חד משמעית עלינו לפודיום עם ראש מורם, מבינות שעשינו היסטוריה והבאנו גאווה למדינה שלנו, שזה הדבר הכי חשוב בעצם.
6: לגמרי, לגמרי הבאתן גל, וצריך באמת להגיד מילה טובה גם לך, גם לכל הנבחרת, וכמובן לטל נתן מי שעומד בראש. ספרי לי קצת, את יודעת אם את מנתחת ככה את המאץ'אפ מול הצרפתיות, מה היה חסר כדי באמת לעשות את העוד סטפ-אפ למדליית הזהב?
7: נראה לי גובה, כמו שבנבחרת ישראל תמיד חסר. אבל כמו שהוכחנו במשחקים האחרים, זה משהו שאנחנו יכולות להתעלות עליו. עם הלב והנשמה שלנו. במשחק הזה זה לא הספיק לנו, אבל חד משמעית גאה בנבחרת הזאת, אחת-אחת, זה לא היה קורה בלי כל ה-12 שחקניות פה.
6: גל, את יודעת, עברת לא מעט נבחרות, למוד גילך הצעיר, מה כל כך מיוחד בזו?
7: החיבור של הבנות, הפרגון, ההבנה שאנחנו עושות את זה בשביל מדינת ישראל. באמת, אני פשוט לא הייתי בנבחרת כזאת. פשוט מדהים, אני נהנית

0: כל רגע. זהו.
1: תגידי, איזו הודעה רגשה אותך אחרי אתמול? מי כתב לך ככה? איזו הודעה שתזכרי לעוד הרבה זמן קדימה?
0: הרבה מאוד משפחה, הרבה מאוד אנשים שגם לא הייתי איתם בקשר, וכתבו לי שזה, שהבאנו כבוד למדינה, וזה בעצם מה שחשוב, שהצלחנו לשמח אנשים כאלה שלא ראו כדורסל הרבה שנים, והצלחנו להביא אנשים חזרה לראות ספורט נשים, וזה בגדול המטרה שלנו.
1: דיברת על זה באמת, השבועות האחרונים, זה חשיפה באמת אדירה לכדורסל הנשים, לענף. כמה הרגשת את זה?
0: אנחנו מרגישות את זה עכשיו. נחזור לארץ, אני מניחה שנרגיש את זה עוד קצת, אבל בסופו של דבר זאת המטרה שלנו. לקדם את כדורסל הנשים, להראות לבנות הצעירות, לתת השראה, שעבודה קשה והתמדה וביטחון יכולות להביא לדברים מדהימים, לא רק בספורט, אלא רק בכל דבר ש... אנשים יצמידו בהם. זהו.
1: תגידי, את יודעת, ראינו אתמול ברעיון המרגש שלך לרותם פלדברג, גם את טל נתן, ויש שם חיבור מיוחד. ספרי לנו קצת עליו.
0: כן, טל מדהים. הביא את הנבחרת הזאת, יש לו לא רק את הנבחרת הזאת, אבל הוא הביא את הנבחרת הזאת להישג מדהים, ויש לו גם צוות מדהים מדהים מאחוריו עם עמרי צירלין ושני פרידמן. ועד המנהלת נבחרת נוער יקנתי, והפיזיו והמאמן כושר, יש פה פשוט צוות מדהים, שנתן הכל יום ולילה, הם לא ישנו בלילות, בשביל שאנחנו נצליח, אז באמת אין מה להגיד חוץ מתודה, והם פשוט חלק ענק בדבר הזה.
1: ואת יודעת, רבים גם נחשפו אלייך, את פשוט מדהימה, דמיינת, כשיצאת לטורניר, שתהיי כה דומיננטית?
0: בסופו של דבר זאת הייתה המטרה, אבל... אני שמחה פשוט שזה מה שהצלחנו להביא למדינה שלנו, שהצלחנו לקבל את החשיפה הזאת, שזה יגדיל את הספורט נשים, שכן, בסופו של דבר זאת הייתה מטרה.
1: וספרי לנו קצת על ה-MVP, את יודעת, אתמול ישבנו בסיום המשחק, כולנו כאן באולפן, גססנו ציפורניים, ולא הבנו איך התואר נשדד ממך.
0: אין מה לעשות, בסוף, גם בספורט לצערנו יש הרבה פוליטיקה, כן, קצת התבאסתי, אני לא אשקר, אבל עם הפנים קדימה, אני יודעת מה עשינו באליפות הזאת ולאן הגענו, ולא צריך את התואר הזה ספציפי בשביל להבין מה עשינו פה, ואנחנו עם הפנים קדימה.
1: מה תגידי עובר בראש באותם רגעים שאת לא מוכרזת כ-MVP, משהו שאת יודעת, כולם דיברו עליו מראש, שאת המועמדת המובילה, אמרת יש פוליטיקה, אבל בכל זאת קחי אותי לראש שלך באותם רגעים?
0: התבאסות. אני יודעת כמה אנשים הרתמו לזה, גם הצביעו מהבית, וכמה אנשים תמכו בזה. וזה מבאס, כי זה משהו שכאילו כן רציתי להשיג, לא רק בשבילי, אלא גם בשביל להביא את הכבוד הזה למדינה. אבל עוד פעם, לא משהו שאני יכולה לשלוט עליו, אז עם הפנים קדימה.
1: גל, את הבאת לנו הכי הרבה כבוד שרק אפשר, רק לסבר את האוזן לצופים, למאזינים שלנו, מקום ראשון בנקודות בטורניר, מקום ראשון באסיסטים, מקום ראשון במדד יעילות, מקום שני בחטיפות ו-46% לשלוש, אין דברים כמוך, הבאת הכי הרבה גאווה שרק אפשר. שאת ראיתי את אחיך ברשתות החברתיות אומר, היה קצת אנטישמיות, מסכימה
0: אין,
1: איתו?
0: אין עליו, הם מדהימים, משפחה מדהימה, באמת.
1: את מסכימה? את חושבת שהיה קצת ניחוח של, את יודעת, לא רוצים לתת לישראלית את התואר הזה?
0: אני לא יודעת להגיד. לא רוצה לקחת את זה, כי בסופו של דבר באנו לשחק ספורט, אז אני לא רוצה לקחת את זה לפוליטיקה, אבל אני באמת לא יודעת להגיד.
1: גל, שנה הבאה, איפה נראה אותך?
0: אני במיימי, ממשיכה עוד עונה במיימי. מקווה לעשות עונה טובה ולהמשיך בדרך הזאת.
1: איך שם תגידי? טרנד המכללות הגיע גם אליכם, לנשים?
0: נכון, הגיע, והרבה בנות מהנבחרת הזאת יוצאות, ושיהיה בהצלחה לכולן, באמת.
1: כמה זה מבאס אותך שלא תוכלו להיות גם בחלונות הקרובים? שירה העליון ישבה פה אתמול, אמרה לי, איזה באסה, אני לא מקבלת אותן.
0: כן, לא, זה מבאס. חד משמעית, כולן פה רוצות לייצא גם את הנבחרת הבוגרת, אבל גם נסיים את הקולג' ונבוא יותר טובות, כולן, בכל הרמות. ונבוא ונייצג את הנבחרת בסוף גם, גם את הנבחרת הבוגרת.
1: ו-WNBA, מתי זה בלוז שלך?
0: עוד שנתיים, אני מקווה, זאת המטרה בגדול.
1: גל רביב, כוכבת.

0: את נבחרת העתודה של ישראל. אני ממש מודה לך על הרעיון הזה, ואנחנו מאחלים לך מכאן, מערוץ הספורט, קודם כל טיסה נעימה הביתה.
1: תודה רבה.
0: בחזרה, ותמשיכי לעשות חייל, את מדהימה ואדירה, ואנחנו כאן כמובן עוקבים אחרייך בערוץ הספורט.
1: תודה רבה. תודה.
0: מאמן נבחרת העתודה מצטרף אלינו עכשיו, שלום טל נתן, תודה שאתה מצטרף אלינו רגע לפני העלייה למטוס. קודם כל, מה שלומך, איך אתה מעכל את מה שעברת אתמול?
2: אני מעכל, אני מתרגש, אני שמח, אני כל מה שצריך שיהיה. אני מלא הערכה לבנות, הם באמת עשו פה עבודה יוצאת מהכלל, ואני מאוד מאוד שמח שהדברים האלה מתגשמים, וכדורסל נשים הולך להיות הרבה יותר טוב אחרי ההישג הזה.
0: ספר לנו קצת באמת, טל, על סיפור ההצלחה של הנבחרת הזו. מתי זיהית שאנחנו יכולים להגיע רחוק?
2: אני אגיד לך את האמת, אני מלווה את הבנות האלה הרבה שנים, והן באמת שלב אחרי שלב מראות בגרות מנטלית ויכולת מקצועית ברמה גבוהה מאוד. משתפרות כל הזמן ממשחק למשחק, מקמפיין לקמפיין, ממחנה אימון למחנה אימון. יש לנו הרבה בנות מוכשרות בארץ, שחקניות טובות, שמשקיעות את כל כולם בכדורסל, ואתה רואה את ההתקדמות הזאת, כמו שאני אומר, אימון אחרי אימון, משחק אחרי משחק, הן עוברות משברים, ואנחנו יודעים עם הצוות למצוא את הפתרונות שיהיה לנו רק טוב.
0: טל, זה ההישג הכי גדול בקריירה שלך, נכון? אני לא טועה.
2: אחד מהם. אני, בגלל שזה נבחרת, אז כן, בגלל שזה נבחרת, זה כן. עם נבחרת ישראל, אף פעם לא הגענו להישג כזה. ואני חושב שיהיה קשה גם להגיע, להיות מקום שני בענף קבוצתי, בכדורסל נשים או בכלל בכל ענף קבוצתי, זה קשה מאוד. אז כן, תגדירי את זה כהישג הכי גדול, כן, זה ההישג הכי גדול.
0: טל, אמרת שהכדורסל הנשים משתפר, החל מאמש. איך מוודאים שזה באמת יקרה?
2: קודם כל זה תלוי בשחקניות, הן צריכות להיות השגרירות של הענף הזה, והן צריכות להיות אלה שמרימות את המשואה נקרא לזה, והן צריכות לדאוג כל אחת בחלקת האלוהים הקטנה שלה להפוך את הענף לטוב יותר.
0: תגיד, איך גל רביב שלך לא זכתה ב-MVP? מה זה הדבר הזה?
2: לא, כל המאמנים של כל הנבחרות באו ואמרו לה ולי ולכולם, היא ה-MVP. באמת, זה... אני לפעמים לא מבין את פיבה ולא יודע למה. אני חייב להיכנס פה לבדיקות ולדברים האלה ולא ייתנו לי לדבר, אז תודה לכם, אני מאוד אוהב אתכם, את הערוץ שלנו בכלל, ובאמת, הישג גדול וכל הכבוד לבנות. תודה לכם.
0: תודה רבה, טל. מברוק ושתהיה טיסה נעימה.
2: תודה רבה, ביי ביי.
0: ביי, להתראות.
3: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
4: ריהוט לבית בסופר פארם אונליין?
5: בטח, סופר פארם אונליין. יש פה הכל.
6: קרי טיגו 4, קרוס אובר היברידי שחוסך לכם המון, גם בנסיעה וגם בקנייה.
7: וואו!
8: ראית?
7: לא, התכוונתי שנעים פה. פמילי, פשוט לקנות מזגן.
9: חכם.
10: לקט ישראל, ארגון הצלת המזון הלאומי, מציל עוטפי מזון איכותי. הוא מעביר אותם לאלו הזקוקים להם.
11: למה ישר להוציא אדום? יש גם לבן ורוזה. גלו משהו חדש עם פורטה סיקס.
12: גם בביצועים.
13: מור.
12: גם בהשקעות.
13: מור.
12: גם בשירות.
13: מור.
12: תגידי, מור נתנה לך.
13: מור נתנה לי.
14: הם לא סתם יפים, הם בנבחרת.
15: קבלו את משפחת דגמי לינקן קור. אל תתנו ליופי לבלבל.
16: השחיינים הישראלים המובילים והכוכבים של השחייה האירופית שוברים את כל השיאים ב-16 ימים של תחרות על התואר האירופי בדרך לאולימפיאדת לוס אנג'לס 2028. אליפות אירופה למקצועות המים החל מ-31 ביולי. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
3: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
8: אין לכם כוח לפרסומות, אז נעשה את זה קצר. אג, אפליקציה תחבורה ציבורית בלי פרסומות.

0: פרסומות. אג.
1: משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לבני 60 פלוס על בסיס הבית הקיים.
2: הפוכה משכנתה, לי יש.
3: זה בועות שמלאות בג'וס.
4: איזה מתוק.
5: הסודה של טמפו בטעמי פירות. היית בוע בוע.
6: אורבן קולקשן. בבתי המלון בארץ ובעולם של רשת מלונות בראון. מבית ישראל קנדה.
7: הדסון לילי. סטייק אמיתי. אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב. הבית של הבשרים.
8: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
9: וויסקי גרנטס 12. סמוזר, ריצ'ר.
10: שברנו את המונופול. אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק ב-69 שקלים לחודש למשך שנה, כולל נתב. גילת טלקום.
11: מי שמצטרף אליי עכשיו הוא תומר לוי. תומר, שוב אני ואתה הכתבים היחידים שעובדים, לא יאומן. הנה זה שוב קורה, שוב המפגש שלנו. מה איתך, מה שלומך?
12: בסדר גמור, מה שלומך?
11: אני מצוין, כיף, כיף בעבודה וכיף שאני מדברת איתך. ספר לי קצת, קודם כל מה שלומך, ומה שלום קינגס קנגווה, הסטורי שגרם ללא מעט אנשים להיכנס לסטרס בבירת הנגב.
12: תראה, אני לא יודע מה בדיוק המשמעות, אבל אנחנו יודעים מה הכוונה שלו. הכוונה שלו ללכת למקום אחר, הוא חושב שהוא מצא את עצמו בבאר שבע, ובאר שבע מחכה להצעה הנכונה. יש הצעות, אנחנו יודעים, שהן מעל 2 מיליון יורו. אני חושב שאלונה אבל רוצה תג מחיר שלו מעל 3 מיליון יורו, וברגע שההצעה כזאת תגיע, אז הוא יצטרך לעזוב את הפועל באר שבע.
11: ולפי מה שאתה מבין ומסתכל על השוק, מנתח את כל ההצעות שיש, הערכה שלך, הוא יפתח את העונה בבאר שבע?
12: קודם כל, בוא נגיד ככה, אלוף האלופים הוא ישחק בפועל באר שבע?
11: כן.
12: וגם לדעתי בסיבוב המוקדמות השני של ליגת האלופות, להערכתי הוא גם יהיה עדיין. מה יהיה אחר כך קשה לדעת? צריך להגיד את האמת, יש עוד חודש וחצי לפחות לחלון העברות, זאת אומרת, יש עוד מספיק זמן גם כדי שתגיע ההצעה הנכונה, וגם כדי שבינתיים הוא יוכל לתרום להפועל באר שבע.
11: אנחנו רואים את אימון הפתיחה ברקע, אני מניחה שהיית שם, מה אתה יכול לספר
12: לא,
11: לנו על ההכנות?
12: לא, אני הייתי שם, היה רק הצלם, אבל קרוב לאלף
11: אוהדים. אז אתה לא עובד כל יום, לא עובד כל יום, שזה כבר דבר שהוא חיובי, תומר.
12: לא, אני יש לי מספיק נסיעות לבאר שבע בקרוב, אז לא עוד ויתרתי.
11: לגמרי, גם חמישי אנחנו נהיה שם. תספר לי קצת על ההכנות של רן קוז'וך לקראת חמישי.
12: אם מסתכלים על ההרכב, נראה שרוב ההרכב שלו סגור. שוב, גם באר שבע וגם מכבי תל אביב מגיעים למשחק הזה בהרכבים חסרים בגלל העסקת טיעון והעונשים שקיבלו השחקנים שהשתתפו בתקרה בגמר הגביע. אז אם אנחנו מדברים על הפועל באר שבע, אז זה בלי איסט ובלי זי אחמד ובלי...
11: ודיופ, ומוחמד אבו רומי.
12: דיופ מורחק, בלי קשר מורחק, הוא קיבל כרטיס אדום במשחק עצמו. ובלי אבו רומי ובלי סמיר פרוץ, שהוא גם ככה לא כל כך בתוכניות. אז למעשה העמדה של אבו רומי, העמדה היחידה שנשארה פתוחה, מי ימלא אותה שער הרכב, אמור להיות עם או ביטור או רוטמן בעמדת הבלם לצידו של בלטקסה. גיא מזרחי מגן ימני, דוד זאדה מגן שמאלי, צריך לזכור שהפועל באר שבע עדיין מחפשת מגן שמאלי זר ומחפשת בלם זר. עמדת הכנף הגיע ברזילאי שהוא מאוד מאוד מוכשר עם פוטנציאל גדול, אבל עדיין לא בכושר משחק מלא, ככה שקשה לי לראות אותו פותח במשחק ביום חמישי. שלישיית האמצע, פרץ, קנגאווה וונטורה, ומקדימה גנח, זלטנוביץ' ושלה באמת, מי מלא את המקום? כנראה רועי לוי.
11: תמיר קליסקי, אגדי, מה שלומך? צהריים טובים.
13: אגדי, יאללה, צהריים טובים.
11: אתה מצטרף עכשיו לתומר לוי, שנתן לנו את כל החדשות רגע לפני המשחק, אלוף האלופים בחמישי, שכמובן ישודר כאן בערוץ הספורט. כמה אתה חושש, מפחד? מכבי בקיץ, אפשר להגיד, לא מזהיר עד כה.
13: אני חושב שחוץ מהעונה הקודמת דווקא, ברוב הקיצים של מכבי נראים בצורה דומה. תמיד מכבי מתחילים בהרכבים חסרים, והתמונה... מנסים להשלים את התמונה מאוחר יותר, אבל למכבי תל אביב לדעתי המשחק הזה הוא חשוב לא בגלל רק התואר או משהו כזה. מכבי תל אביב יש לה שחקנים שאמורים להיות מורחקים, קיבלו אנשים, וככל שמכבי תתמיד יותר בהמשך בגביע הטוטו מה שנקרא, היא תצבור פשוט יותר משחקים בלי השחקנים האלה. אני חושב שהמשחקים האלה נספרים, ואז נגיע לליגה ואולי איכשהו חלק מהשחקנים המורחקים כבר ייכנסו לתוך הסגל.
11: תומר, אז תן לנו באמת ניוז מכבי תל אביב.
12: קודם כל, סופר קאפ זה רבע גמר, אחר כך יש רק חצי גמר, מאחר והגמר משוחק רק בינואר, זה בסך הכל עוד משחק אחד, אין פה יותר מדי רווח. מהבחינה של מכבי תל אביב, אז יש שחקנים שגם כתוצאה מאותה

0: הפגרה בגמר הגביע קיבלו הרחקות. אני חושב שהשחקנים של מכבי תל אביב, שזה מדמון ובליץ' וכמובן אנדרדה, אבל הוא גם לא בארץ, הוא עדיין בוונצואלה, והוא גם למעשה לא כל כך בתוכניות של מכבי תל אביב, שצריך להגיד את האמת, מנסה למכור אותו. אז זה שהוא גם לא מתאמן ולא היה במחנה אימונים בכלל נמצא בוונצואלה, זה די מוריד אותו גם מהרשימה הזאת. והסנטר כמובן שהוא מאוד מאוד מאוד חשוב למערך של מכבי תל אביב יחד עם בליץ'. כל הארבעה האלה יעדרו. מכבי תל אביב למעשה מופיע על המשחק הזה עם שני זרים בכלל, בלבד. כי ורלה עדיין נמצא בחופש אחרי המשחקי מונדיאל. ניקולה אסקו פצוע וכנראה שיקפיא אותו ברגע שהחלוץ הסלובני או כל חלוץ אחר יגיעו ויחתמו. היא מחפשת גם בלם.
1: מתי יגיע חיזוק, תומר? אנחנו מחכים ומחכים. גם אוהדי מכבי, אני מיכה, מאוד מודאגים.
0: אני חושב שגם לגבי העמדת כנף, שזה אמיר סעיתי, שהם נמצאים איתו במשא ומתן מאוד מתקדם ומאוד רוצים להביא אותו, וגם לגבי עמדת החלוץ, שיש כבר שחקנים שמנהלים משא ומתנים מתקדמים מאוד, זאת אומרת, הסגירה יכולה להיות ממש בימים הקרובים, ואז הם יצטרפו כנה לגבי הבלם. וכשהשלושה האלה יגיעו, הם יעשו שנייה עצירה ויראו מה עוד צריך לעשות. לדעתי, הם גם מחפשים מגן ימני זר, אם יהיה להם אפשרות כזאת להביא עוד זר. ולאט לאט, כמובן, כל הסגל הזה יתחיל לרוץ קדימה. צריך להגיד שגם יש שחקנים שרוצים לעזוב, אם זה רוי רביבו, ואם זה עידו שחר. זאת אומרת, יש למכבי תל אביב הרבה מאוד עבודה, אבל היא בהחלט עובדת, ומאחורי הקלעים היא מנסה לקדם המון שחקנים.
1: תמיר, אתה מודאג מהמצב?
2: אני מודאג חלקית, כי עוד פעם, ההתנהלות של מכבי תל אביב היא בדרך כלל דומה משנה לשנה, ודווקא בעונה שעברה מכבי תל אביב כן סגרה יחסית מוקדם את הסגל, ודווקא זה לא עזר לה, הייתה עונה לא טובה. והיו עונות שמכבי סגרה סגל מאוד מאוד מאוחר, וגם לקחה אליפות וגם הצליחה לא רע באירופה, ככה שזה לא חדש מה שאנחנו רואים, ואנחנו יודעים, כמו שתומר ציין, שיש מסביב לקבוצה עוד כל מיני שמות, חלוץ שאמור להגיע, שכבר יש ממש דיבור חזק עליו, ואני בטוח שמכבי ישלימו את הסגל. הסגל שנראה באלוף האלופים זה לא הסגל שהתייצר לפתיחת הליגה.
1: תומר, ספר לנו קצת על הקיץ של קני מילר, איך השחקנים אוכלים אותו בחדר ההלבשה?
0: השחקנים מאוד אוהבים אותו, מבחינתם הם כולם שמחו כשהגיעה ההודעה שהוא ממשיך. צריך להגיד את האמת, במשחקים שהוא היה פה בסך הכל הקבוצה שיחקה טוב ולקחה את גמר הגביע נגד באר שבע, שהיא משחקת יותר טוב מבאר שבע בגמר, וזה באמת מעודד מבחינת מכבי תל אביב. שוב, יש מאמן, יש מנהל מקצועי, כולם עובדים, יש כימיה, מכירים את המאמן, המאמן מכיר את השחקנים, שזה יתרון אדיר, במיוחד שהמינוי שלו טיפה התארך ולא היה ממש בתחילת הקיץ, אלא ממש כמה ימים לפני היציאה למחנה אימונים. אבל בסך הכל, אני חושב שמכבי תל אביב בכיוון נכון, גם אני לא מתרגש מזה שהם יגיעו לאלוף האלופים עם סגל חסר. אין קבוצה בליגה הישראלית מהגדולות שהשלימה את הסגל שלה בשלב הזה, אולי למעט ביתה ושלם שהסגל שלה כבר די גמור. ואני מעריך שעד שתתחיל הליגה, שזה המאני טיים של כולם, מכבי תל אביב סגל מלא וגם סגל חזק.
1: תמיר, דעתך על רוי רביבו, על הכוכב של מכבי תל אביב, לאן מועדות פניו, ומה היית ממליץ לו לעשות?
2: אחרי שרוי רביבו, ובצדק, פוסל כל מיני ליגות כמו הליגה האמריקאית, וגם ליגות פחות נחשבות נגיד באירופה, זה לא משאיר אותו עם הרבה אפשרויות, מה גם שהוא בסך הכל ישראלי, ואתם יודעים שהיום זה מאוד מאוד בעייתי לשחקן ישראלי להיכנס לליגות הבחירות באירופה. אם לא תהיה הצעה שהיא וואו, מדהימה ויוצא דופן, יכול להיות שרביבו יישאר במכבי תל אביב.
1: תומר, מה המצב שם באמת מבחינת הצעות? מה אתה שומע?
0: אני חושב שתמיר אמר את זה די נכון, כי הם מכוונים לליגות הגבוהות, הם מכוונים, בוא נגיד את האמת, הם מכוונים לאיטליה והם מכוונים לספרד, אלה הליגות שהם מכוונים, כל הצעות שיהיו, ויש הצעות מליגות אחרות לא מעניין אותם, ולא בשביל זה הם ירצו לעבור את מכבי תל אביב. מכבי תל אביב צריכה להקדים מכה, והיא צריכה לעשות דבר אחד מאוד פשוט. קודם כל, היא צריכה לשדרג לו את השכר, ללא קשר, השכר של רוי רביבו מהנמוכים במכבי תל אביב, מהנמוכים במכבי תל אביב.
1: תסבר לנו את האוזן בערך.
0: אני רוצה להחמיא לו, אז אני אגיד 200,000 יורו, אבל זה קצת פחות. ולכן אני חושב שמכבי תל אביב צריכה פה קודם כל להראות

0: לו, שהיא גם מאוד מאוד רוצה שהוא יישאר, היא צריכה לשדרג לו את השכר, זה שדרוג שכבר היה מגיע לו שנה שעברה ומשום מה לא הגיע, ולכן אם היא תעשה את זה, זה אולי קצת יקל על הרצון שלו גם להישאר, כי כמו שתמיר אמר, לקבל את ההצעה הרשמית מהליגות הגדולות זה לא פשוט, וגם כשזה קורה, עדיין יש פה את מכבי תל אביב בתמונה, ומכבי תל אביב תדרוש עליו, אני חושב במינימום 3 מיליון יורו, וזה לא סכום שקל להוציא, גם לא לקבוצות גדולות, ולכן צריך לחכות ולראות מה יהיה. כן, הרצון שלו זה לצאת, הוא רוצה לצאת, הוא רוצה להתפתח, צריכה להגיע הצעה נכונה, ונכון לרקע זה עדיין לא הגיע.
1: תומר, מה קורה בעמדת השוער הראשון?
0: של מכבי תל אביב?
1: אמת. הולכים ממליקה.
0: מליקה הוא השוער הראשון של מכבי תל אביב, עשה התקדמות עתירה מתחילה מקצועית השנה, זה השוער של מכבי תל אביב, זה השוער שהיא בונה עליו לשנים הקרובות. משפטי יגבה אותו כמובן, כי הוא שוער מאוד מאוד ראוי למכבי תל אביב, ולא סתם מכבי תל אביב בקיץ הזה, החליטה להאריך לו את החוזה בשנתיים עם אופציה לעונה שלישית.
1: תמיר, אימור שלך, איפה העונה הזאת מסתיימת? זה מוקלט?
2: אני כמכביסט, אין לי הרבה אפשרויות. חוץ מלזכות באליפות, אני לא מכיר משהו אחר. הייתה לנו עונה, הגביע לא מנחם אותנו. אני מקווה, עוד מילה קטנה על קני מילר, שסוף סוף יש מאמן שמכיר גם את הליגה, לא רק את הקבוצה שלו, הוא מכיר היטב את הליגה, וזה בהחלט יכול לעזור לנו בהמשך.
1: מילה על הכדורסל? תמיר, אני יודעת שאתה גם אוהב את קבוצת הכדורסל, ים הדר, נו, מה דעתך?
2: זה פשוט, באמת, בתחילת העונה הקודמת, זה היה נראה כאילו, יש מהפך עצום, מכבי תל אביב הולך להיות הקבוצה השנייה, הפועל תל אביב בקל הולך להיות הקבוצה הראשונה, והעונה הזאת הסתיימה עם דאבל של מכבי תל אביב, ועם המעבר של השחקן בעיניי הטוב ביותר ש בטח בין הישראלים של הפועל למכבי תל אביב, שדרוג עצום למכבי תל אביב, גם מבחינה של מקצועית, אבל גם מבחינת העניין של המנטליות, הרוח, מה שזה עושה מול הפועל תל אביב, אין מאושר ממנו.
1: תמיר, שתדע שגם תומר לוי חיית כדורסל, הראשון שידע איפה יהיה דני, מתי ייבחר בן שרף, אני לא צוחקת, הוא צוחק, שתדע שהוא חולה כדורסל.
0: אני גם חושב שאגב שזה עברה אדירה שמחזקת מאוד את מכבי תל אביב, שהפועל תל אביב משלם את המחיר על זה שהשחקנים האלה נמחקו לגמרי ביורוליג ושיחקו בתחילת העונה לא מספיק דקות בליגה הישראלית. אני חושב שתומר גינת בבעיה דומה, זה נכון שהם מציעים לו חוזה חדש עם הרבה מאוד כסף, אני לא חושב שזה ישנה את הדקות משחק שלו.
1: מאוד מעניין, אנחנו כמובן נעקוב בעניין, כל רגע יש משהו חדש, גם גיל ברק וליאור אליהו יהיו כאן מאוחר יותר ונדון איתם על כל ענייני הכדורסל, אבל אני רוצה להודות לך תמיר, ולהודות לך תומר על השיחה הזו, ושיהיה לכם אחלה של יום.
2: שתהיה עונה טובה.
1: אמן, שתהיה עונה טובה.
0: זה כיף.
1: תודה לכם חברים.
2: ביי.
1: הודעות ואנחנו שווים עם מרואיינים נוספים.
3: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
4: טוב לדעת, מלך השערים של המונדיאל בכל הזמנים הוא הגרמני מירוסלב קלוזה. הוא קבע 16 שערים ב4 טורנירים שונים. הוא שבר את השיא הקודם של רונלדו הברזילאי עם 15 שערים. כי טוב לדעת.
3: מי יערך את המונדיאל הבא? אתם, נולה רמת השרון, משלמים 10% והיתרה במונדיאל הבא.
5: בכלל פי יש רק 1% עמלת המרה וקשבק ברשתות מובילות בחול.
6: היי, לא עכשיו, אני במוזיאון.
7: רואים 20-30, חוסכים עכשיו ובעוד 4 שנים טסים למונדיאל.
8: מגדל, רואים רחוק.
9: שחקן העונה באירופה נחת בישראל. ליפ מוטור B10, הסיני הכי אירופאי.
10: טלריה קומודו, אופנוע השטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
11: Whiskey grants 12. Smoother, richer.
12: עם הדואר אתם בידיים טובות. מגוון פתרונות ייצוא לארצות הברית.

0: מהקולנית ביותר בתולדות הכדורסל הישראלי. ישראל אלופת אירופה בפעם השנייה בציבור, נבחרת האגודה של ישראל, עם הישג ענק.
1: רוצים לעשות את הכי טוב שאנחנו יכולים, לצייג את המדינה בצורה הכי טובה שיכולה להיות.
0: כל הכבוד לנבחרת ישראל, השמיים הם הגבול.
2: עסקו באליפות השנה?
3: כן.
4: נבחרת העתודה של ישראל באליפות אירופה עד גיל 20. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
2: חזרנו ואנחנו עם בן קפלן, רוצים לדבר קצת כדורסל, אוהד הפועל תל אביב, שלום בן, מה שלומך? צהריים טובים.
5: הכל טוב, מה שלומך?
2: טוב שאתה עולה אצלי, זה כיף לי שאתה עולה אצלי, ואנחנו מדברים כדורסל, את הענף שאנחנו כל כך אוהבים. קודם כל תחושות, ספר לי קצת איך אוהד הפועל תל אביב ככה מעביר את השבועות האחרונים, עם כל עניין ים הדר, עם כל מה שקורה מסביב, ההפסד הגדול ליריבה העירונית למכבי.
5: הרבה רפרש באתרי החדשות, באתרי הספורט. אלה שבועיים לא פשוטים לאוהדי הפועל תל אביב. לא צריך להכחיש את זה. זה גם איגוד האליפות. זה אפילו התחיל קצת לפני עם התחושה החמוצה לאופן שבו בכלל הגענו לסדרת הגמר עם הרכב קצת, איך נגיד, קצת מצ'וקמק ולא מספיק מכבד את הפועל תל אביב, לדעתי, וגם שגרם בצבודור לאיזה פספוס של הזדמנות לקחת סוף סוף את התואר הזה. והעיבוד של ים, שהוא מבחינתי, הוא גם הכה תדמיתית, כי בסופו של דבר ים המדר הוא ישראלי, ששווה דקות ביורוליג, וגם מקצועית, שבסוף יחסר לנו הפקן הזה בשנה הבאה בסגל. אני חייב להודות שברמה הרגשית, ואני לא אומר את זה רק בגלל שים עכשיו עבר למכבי תל אביב, זה גם דברים שכתבתי עוד בקדנציה הקודמת שים היה בהפועל, ים הוא לא שמעון אמסלם עבורי, והוא גם אפילו לא מתן נאור. כלומר, אני חושב שתמיד...
2: והוא גם לא תומר גינת עבור מספר אוהדי הפועל תל אביב שאני דיברתי איתם בשבוע הזה.
5: והוא גם לא תומר גינת, אפשר להגיד את זה גם לגנותו, אפשר להגיד את זה גם בזכותו. ים הוא בן אדם שרואה את הקריירה שלו לפני הכל, וזה בסדר גמור. אני מעולם לא התחברתי אל הבן אדם כמו שהתחברתי אל אמסלם למשל, אבל כן, יש פה פגיעה תדמיתית, כי הוא ישראלי.
2: אבל צריך גם להגיד, בן, הוא נתן הרבה בשביל הפועל תל אביב בשנתיים האחרונות.
5: הוא נתן הרבה.
2: הברך, בריאות, עבד כל כך קשה כדי להיות שם עבור הקבוצה.
5: נתן הרבה, אחד הישראלים הכי גדולים שתקעו בפועל תל אביב, זה לא סותר, אני מעריך אותו מאוד מקצועית, ואני חושב שזה, הצביטה הזאת, היא גם כי יש תחושה שהוא נתן, הוא בפלייאוף האחרון התחיל להראות את מה שהוא הולך להראות בשנה הבאה. כלומר, אם המעבר הזה היה נעשה לפני חצי שנה נגיד, אז זה היה מתקבל יותר בהבנה, אבל יש תחושה שהנה כאילו משהו שם משתחרר, ומי שהולך ליהנות מזה זה לא אנחנו.
2: אז אתה חושש ממכבי תל אביב.
5: אתה
2: חושש לדרבי, לסופר קלאסיקו, הסופר חברתי, שישודר ממש תכף בערוץ הספורט. אנחנו כבר מתחילים, כן בן? זה קורה.
5: לא, זה לא עניין שחושש, זה עניין ש... תראי, אם ים היה עובר לקבוצה אחרת, היה עובר לדובאי, אז זה היה בסדר גמור מבחינתי. העניין הוא ש... שבסוף את הפירות, מי שתקטוף, זה כנראה מכבי תל אביב. אגב, בשונה למשל מהמעבר בזמנו של מרסר, שלפחות מרסר נתן לנו 7 שנים טובות מאוד, שגם נהננו ממנו, ים נתן לנו בקושי שנה, שנתיים, זה השנה וחצי.
2: בואו נדבר על שער הסגל הישראלי. אנחנו מדווחים באתר ערוץ הספורט לפני כשבוע, שתומר גינת על סף הערכת חוזה. דעתך על העניין הזה? לפי מה שאני מבינה כרגע, גם שער הישראלים הבכירים בקבוצה עתידים להישאר.
5: בעיניי זה מסט. תומר גינת, מבחינתי, הוא אירוע אחר לגמרי מים, גם ברמה הרגשית. אבל תומר גינת לא רק צריך להישאר בהפועל תל אביב, אלא הוא גם צריך למצוא, כשבונים את הסגל העונה הבאה, צריך למצוא את הדקות של תומר גינת ביורוליג. ואני שוב רוצה להזכיר, בתחילת העונה הקודמת, תומר בכל משחק יורוליג שיחק בין 10-15 דקות, שיחק טוב והפועל ניצחה. כלומר, זה לא, אני מסרב להסתכל על השיתוף של תומר גינת ביורוליג כעול.
2: ליאור אליהו is in the building, מיד גם נשמע את הטג שלו. מאוד מעניין לנושא הזה, לגמרי.
5: אני חושב

0: שתומר גינת בהרכבים הנכונים הוא שחקן מיוחד, הוא שחקן תנועתי, הוא שחקן שלמשל מאוד מתאים לשחק ליד מיצ'יץ', הוא שחקן שאפשר לצאת לו דקות, כן, הוא לא צריך לשחק 30 דקות ביורוליג, אבל את ה-10, 12, 14 דקות בסיטואציות הנכונות, אין שום סיבה שהוא לא יקבל ביורוליג, ומעבר לזה שבאמת ברמה הרגשית הוא מאוד חשוב, וגם לליגה, בסוף צריך לזכור, החלום הגדול של דור אוהדי הפועל תל אביב, הדור שלי וגם הדור יותר צעיר, עם כל הכבוד ליורוליג, ויש כבוד ליורוליג, זה לזכות באליפות. ובלי תומר גינת, ואולי גם דבר על זה, גם בלי תמיר בלט, יהיה קשה מאוד לעשות את זה.
1: דבר איתי באמת על עניין תמיר בלט, גם נשאל תכף את ליאור אליהו, אם הוא אי פעם סיכם במועדון בלי לדבר עם המאמן.
0: אז בעיניי זה צריך להיות נו בריינר שתמיר בלט צריך להיות בהפועל. כלומר, גם ברמה המקצועית, זה שחקן שהוכיח שהוא מספיק טוב כדי לקבל דקות ביורוליג, והוא גם, בדומה לתומר, הוא שחקן מיוחד. הוא מביא דברים מיוחדים לקבוצות שבהן הוא משחק. יכולת מסירה, שחקן קבוצתי, קליעה מעולה, וכן, יש לו חסרונות, הוא נמוך, הוא לא שומר טוב, אבל תפקיד של מאמן זה להחביא את החסרונות, וגם, אני חייב להגיד ש... את יודעת, כשעלה השם שלו כמועמד להפועל, אז ראיתי גם חברים מועדים שאמרו, תמיר מקביס, תמיר הוא לא מקביס, תמיר את השלוש שנים הראשונות שלו, בבוגרים, שיחק בהפועל, הוא בסך הכל שיחק שלוש שנים במכבי עד היום, ושלוש שנים בהפועל. אם הוא מגיע היום להפועל ומשחק בשלוש שנים, סיכוי סביר שזאת תהיה הקבוצה שהוא יהיה הכי מזוהה איתה בסוף הקריירה. אז אני לא רואה שום
1: מחזור. בן, אין עוררין, שזה... תמיר שחקן מצוין וגם קיבע את עצמו, אתה יודע, כגר מצוין ביורוליג בשנים האחרונות במכבי ובאלבה ברלין. השאלה היא, אתה יודע, התאמה לדימיטרי סיטודיס, ואנחנו שומעים שהצוות המקצועי לא ידע על זה, לא ג'ורג'ינס ולא המאמן היווני של הפועל תל אביב.
0: אני, תרשי לי, קצת, באופן שבו הפועל עובדת, אני מתקשה להאמין שאיתודיס לא ידע כלום על החתימה שלו.
1: על הסיכום הוא לא ידע. ידע שמתנהלות שיחות, אבל על הסיכום הוא לא ידע ואני עומדת על זה.
0: ומעבר לזה, גם אם אני מקבל את זה, אני חושב שזה לגיטימי מאוד שמועדון, בהתנהלות שלו מול מאמן, מאמן אדיר כמו איתודיס, יסביר לו שיש חשיבות לשחקנים הישראלים שישחקו ביורוליג, וזה לא בא על חשבון העניין המקצועי, אלא זה גם, תמיר בלט גם יכול לתרום מקצועית, וגם הוא קריטי לרצון שלנו לזכות בתארים בישראל. ואני חושב שאיתודיס הוא מאמן מספיק גדול, ואם אין גם שחקנים שלא היו שומרים גדולים בקריירה שלו, והוא יכול למצוא את הנתיב שבו תמיר יתרום להפועל. אני חושב למשל ש... עבור שחקנים כמו אוטורו ואודיאסי וזק לידי שהצטרף, תמיר יכול באמת להקפיץ אותם עוד מעבר לרמה הנוכחית שלהם. אז אני חושב שתמיר צריך להיות בהפועל. אני מקווה שזה מה שיהיה.
1: הפועל תשחק בשנה הבאה בדרייבין? אני שומעת לא מעט שמועות בשעתיים האחרונות.
0: אני לא... אני מניח שהפועל תשחק בדרייבין. אני לא רואה סיטואציה שזה לא יקרה. אני גם לא חושב שזה יהיה נכון לעשות את האחור הפנה הזה. שאלו את הקהל, הקהל הצביע בעד הדרייבין, אז בליגה לדעתי צריך לשחק בדרייבין, וצריך לעשות את הכל בעונה הבאה כדי לסיים מקום ראשון בליגה. אני חושב שהלקח הכי גדול מסיום העונה האחרונה, זה שהמועדון יכול וצריך לעשות הרבה יותר כדי לזכות באליפות. וזה אומר שכל משחק ליגה הוא צריך להיות חשוב, זה אומר שאתה צריך את הכל כדי לזכות בביתיות בסיום העונה, ולארח את חצי גמר וגמר הפלייאוף בדרייבין. ואגב, אני גם מקווה שלצוות המקצועי, הדיבור הזה, בינתיים זה קצת שקע, יצטרף עוזר מאמן ישראלי, אני חושב שזה מאוד חשוב, וזה משהו שיכול לעזור גם לשחקנים הישראלים וגם בכלל.
1: אנחנו יודעים שאחת הבעיות הגדולות בחדר ההלבשה של הפועל תל אביב היה עוזר מאמן, סטפנוס דדס, שגרם ללא מעט מתחים בין השחקנים הישראלים.
0: אז אם את אומרת, אז אחת כמה וכמה, אני חושב שעוזר מאמן ישראלי, ויש מאמנים ישראלים טובים שתנועים ויכולים למלא את התפקיד הזה, וזה, בעיניי זה רק יכול להוסיף לצוות המקצועי.
1: ליאור אליהו, שלום רב, אתה שומע אותי?
2: שלום, שומע.
1: תראה מי יצטרף אלינו, בן. ליאור אליהו. אגדי. מה שלומך, ליאור?
2: צהריים טובים, מרענן להיות פה בצהריים, אנחנו רגיל להיות פה בשבוע.
0: היה איזה שבוע שהיית חתום בהפועל, נכון? באיזה קיץ.
1: מה, ספר לי על זה?
0: לא, קודם כל... איזה דקה וחצי, היה שם איזה משהו, לא?
1: אני חייבת לסקר את הסאגה הזאת.
2: קודם כל...
1: הייתי לחכה לך בבית, ככה.
2: כן, האזנתי מהצד מקודם על השיחה, אם חתמתי, זאת אומרת, לפני שהיה מאמן. אז החזרה שלי מספרד, אחרי אליפות ספרד למכבי תל אביב, נחתמה.

0: לפני שדויד בלאט היה המאמן. חתמתי במכבי תל אביב לחמש שנים, זה היה לשלוש שנים פלוס שנתיים, שבאגב, האופציה הזאת מומשה, ואז עברתי להפועל לירושלים בזמנו.
1: דמיין זה שלוש שתיים.
0: נכון, אוקיי, אז הייתי נותן לו טיפ על השלוש הזה, אבל בהזדמנות אחרת. לא, שהשלוש הזה, הוא צריך להיות אופציה משמעותית, זאת אומרת, מבחינתו. ואם הקבוצה יוצאת, זה צריך להיות ביי-אוט יפה, ולא ביי-אוט כמו שהיה בתקופה שלי, וזה כבר שיחה אחרת.
1: אנחנו מיד נשמע את כל הטייק שלך, כמובן. רק נגיד לבן קפלן, תודה רבה, בן, שהצטרפת אלינו, ואנחנו כמובן נהיה איתך בקשר לאורך הקיץ הזה. יהיו לא מעט עניינים על הסדר יום בהפועל תל אביב. תודה, בן.
2: תודה, ביי ביי.
1: הודעות, ואנחנו שווים עם ליאור אליהו האגדי.
3: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
4: טוב לדעת שמונדיאל 70 במקסיקו היה הראשון ששודר בטלוויזיה בצבע. חברות ההלבשה ניצלו את זה כדי לעצב לראשונה כדורי רגל בשחור לבן שיבלטו היטב על מסכי הטלוויזיה הביתיים. כי טוב לדעת.
5: קולקציות בתי המלון בארץ ובעולם של רשת מלונות בראון, מבית ישראל קנדה.
6: בעל עסק, בבנק יהב נותנים הלוואה בפריסה נוחה, ולא מחתימים אותך על עצות הכי טופס.
7: העולם נחלק לשניים, אלה שיש להם סיבוס, ואלה שרוצים סיבוס. סיבוס, הצליח לך, ולך?
8: נראה שהישיבה הולכת להערכה.
7: מישהו אמר בלונן? בלונן, have fun.
9: אז מה? רצים לפה הרבה? תפוזינה סינגלזרן חוזר ובכתום. הרשמו עכשיו.
10: 30 דקות לשריקת הפתיחה? הזמינו פיצה באתר או באפליקציית פאפה ג'ונס ותתחילו לשחק.
1: ליאור אליהו, האחד והיחיד, ליאור אליהו, אני מצטרף אליי. שלום ליאור.
0: שלום, שלום.
1: תודה רבה שהגעת אליי מוקדם לפני השידור של העתודה. תכף נגיע כמובן לדבר על החבורה של אורן אהרוני, אבל תחילה הטייק שלך על כל מה שקורה עם ים אדר.
0: קודם כל, אני מהצד שלי חושב שים כן היה צריך לעזוב את הפועל תל אביב. המעבר הזה, תראי, לצד מצד אחד אני רואה עוד הפועל תל אביב ברחוב. ופונים אליי, אומרים לי איזה מהלך, מה הוא עשה לנו וזה, וזה ברור שזה כואב להם. אני, יכול להיות שהמעבר למכבי תל אביב הוא מה שכואב להם. אם עכשיו ים אדר היה עוזב לפרטיזן בלגרד, זה לא היה כואב להם כל כך.
1: אמר את זה בן קפלן, אם הוא היה בדובאי הייתי מוחא כפיים.
0: בדיוק. בדיוק. המעבר הזה למכבי תל אביב הוא מה שכואב להם, ואני יכול להאמין שזה מה שכואב להם. אבל מצד שני, אם ים אדר יש אופציה לשחק בקבוצה שמתיימרת להיות בטופ יורוליג, אוקיי? לא בשנים האחרונות, אבל מתיימרת בסוף להיות טופ יורוליג, ולהישאר בבית, ולהרוויח כסף גדול, למה שהוא לא יעשה את זה?
1: וגם אמר את זה עודד קאטה, שבסטייטמנט שלו רגע אחרי שהוא חתם, אמר קאטה שאני מייעד לו תפקיד משמעותי. ברור. אתה חושב שהוא יהיה הרבה יותר משמעותי ממה שהוא היה בהפועל?
0: אני חושב שבסיטואציה הנוכחית של הפועל תל אביב היא יכולה לשלם 3 מיליון דולר או 2 מיליון דולר לים אדר ולשים אותו על הספסל. מכבי תל אביב להביא אותו ב-2 מיליון דולר, לא תביא אותו ותשים אותו על הספסל, גם אם הוא לא יהיה כל כך טוב בהתחלה, יהיה לו חבלי לידה קשים. בדרבים יהיה לו קטסטרוף, הוא יבוא...
1: מיד, הסופרקאפ, הסופרקפתי שלנו.
0: יהיה להם חגיגה שם, יהיה לו חגיגה שם, הקהל לא יפסיק לשיר לו. הם לא יעודדו את הפועל תל אביב כמו שהם יקללו את ים אדר, ואני בטוח בזה. עכשיו, בעניין הזה, ים אדר יצטרך להתמודד. זה שהוא לקח את ההחלטה הזאת לעבור למכבי תל אביב, הוא יודע מה ההשלכות, הוא לא ילד קטן, יש לו אנשים שסובבים אותו, משפחה ויועצים, והוא יודע מה ההשלכות של מעבר כזה, אבל בסופו של דבר, אם ההחלטה נכונה או לא, ימים יגידו, מה שבטוח זה שהוא יראה דקות, יותר דקות ביורוליג מה שהוא ראה בהפועל תל אביב.
1: אמר עודד קאטה שהוא רואה את ים אדר משחק, והוא מאוד מזכיר לו את עצמו. אתה מסכים? אתה רואה דמיון?
0: אני, קודם כל ים, ללא ספק, הגארד הכי מוכשר שיש לנו. יש את ההשוואה הזאת תמיד לתמיר. תמיר, אני חושב שהוא אולי באותו תפקיד, אבל הם שחקנים כל כך שונים, ותמיר יודע להריץ את המשחק ואת הקבוצה טוב יותר.
1: זה כיף שיש לנו את שניהם.
0: בדיוק. זה לא אמור להיות זה על זה. יכול להיות שדווקא אני מאלה שחושבים ש...
1: יכול לשחק ביחד.
0: כן, קודם כל אפשר ביחד, אולי אחד ליד השני, אבל אני דווקא חושב שבסיסטם של עודד, אני לא בטוח שתמיר לא יותר מתאים. עודד מאוד אוהב פיק אנד רולים ופיק אנד רולים מהירים, ותמיר מצוין באיזה אחד הטובים שיש באירופה. ים יצטרך לעשות את הסטפ-אפ לפחות בנתון הזה של הפיק אנד רולים, אבל לים יש לו ויק אחר, על זה ההגנה יותר טובה, זה חטיפות, זה יכולת לייצר עצמו באחד על אחד שאין לתמיר, היכול לסיים באזור הטבעת, יש לו איכויות אחרות שאין לתמיר, יהיה מעניין לראות את הכל.
1: מה לדעתך הוא צריך לשפר במשחק שלו? ים.
0: קודם כל, אני חושב שאת האחוז לשלוש להיות יותר יציב. היה לו משחקים כמו ש...

0: אנחנו רואים פה את גיל, עשה פה משחק 9-10-3 בדרבי לפני זה.
1: גיל עד עכשיו בלי קול.
0: מהמשחק ההוא.
1: בדיוק.
0: אבל, ויש גם משחקים שהוא עושה 0-4, 0-5 ו-0-6. אני חושב שצריך להיות יותר יציב, שההגנות ביורו, כשהוא עכשיו ישחק יותר, יכבדו אותו, ייתנו לו פחות את המרחב, ואז הוא גם יכול לנצל יותר את המהירות שלו. הוא חתול, אין פה מה. אחד החתולים שהיה לנו בכדורסל הישראלי בכל הזמנים. הידיים הטובות, באמת שחקן על.
1: עם יד על הלב, כמה זה קשה לוותר על $1.5 מיליון?
0: על המעבר מויטוריה למכבי. סתם, לצמיק. כמה זה קשה לוותר על $1.5 מיליון? תראה, אני לא יודע מה, יש המון המון דיווחים מאחורי קלעים, על מה באמת.
1: אמר את עופר ינאי, יצאתי 50% יותר.
0: קודם כל, גם $2 מיליון זה הרבה, ואני בדעה שאם הוא לא יהיה מספיק חכם להתנהל נכון עם $2 מיליון, אז הוא לא יהיה מספיק חכם להתנהל עם $3 מיליון. אז הוא צריך לדעת להתנהל נכון עם הכסף הזה, לעשות ההשקעות הנכונות, יש חיים אחרי הכדורסל, יום אחד האחוזים האלה נגמרים, והוא צריך לדעת להתנהל נכון. אגב, אני מבין, כמו שאמרתי מקודם, יש לו משפחה מאחוריו שמאוד תומכת ומאוד עוזרת, אז אני חושב שבעניין הזה יש לו מאחוריו גב גדול בעניין הזה.
1: כמה אתה חושב שזו החלטה נכונה לעזוב את דימיטרי סיטודיס אחרי מה שהוא חווה בשנה הזאת?
0: אני אומר עוד פעם, אני חושב שבעניין הזה ים הדר לא הפתיע אותי שרצה לעזוב. אנחנו פה, את ואני, עם אופר וגור, אנחנו מלווים את הפועל תל אביב באולפני היורוליג לאורך כל השנה.
1: אמת.
0: ואנחנו, היו שלבים מסוימים שים הדר לא עלה בשיחה. זה לא היה מתי ים הדר יעלה.
1: קיבלנו ליינאפ ואמרנו, אין דיון ים הדר. אין דיון.
0: כן. אגב, בהתחלה, אם את זוכרת, אמרנו, מתי ים יעלה, מתי יעלה, ובאיזשהו שלב הפסקנו לשאול. ואני חושב שכמו שאנחנו הפסקנו לשאול, אותו זה מרמר מאוד. והוא זוכר את ההרגשה הזאת, ואני חושב שהוא מאוד רוצה לשחק. ופעם אחת אבא שלו אמר, הוא יוותר על כסף בשביל לשחק. אז הנה, הוא הוציא את זה לפועל.
1: הוא יותר, גם במכללות שמו לו היום, נכון. זה פורסם בארצות הברית מעל $7 מיליון.
0: נכון.
1: לא רע בכלל, אבל ים, כמו שאמרת, הוא צריך להיות חכם בהשקעות, גם עם $2 מיליון.
0: נכון.
1: דבר איתי על תמיר בלט, על הגארד השני במשוואה הזאת, מסכם את התנאים שלו בהפועל תל אביב, זה קורה מול עופר ינאי, אומרים לי בכירים בהפועל תל אביב, בלי הידיעה של דימיטרי סיטודיס, בלי הידיעה של ג'ורג'ינס, וכרגע השיחות תקועות.
0: קודם כל, תמיר נמצא בנקודה מאוד מאוד בעייתית, כי אם לא הפועל תל אביב, אז יכול להיות שצריך, סביר להניח שהוא צריך לעשות מהלך ולצאת מהארץ. אני לא בטוח שהפועל ירושלים תוכל להגיע לסכומים האלה.
1: אוברבורג גם.
0: כן, שם, נגיד שאפילו הם ילכו עליו וישחררו את השחקנים האחרים, אני לא בטוח שירצו להגיע לסכומים של $1.5 מיליון, $2 מיליון. לישראלי, אנחנו מדברים בנטו, בברוטו זה כבר $3.5-4 מיליון, זה, וואו, זה סכומים מטורפים.
1: פרשת מוקדם מדי, ליאו.
0: כן, הכל יחסי, את יודעת.
1: למרות שפה בערוץ זה דגם.
0: כן, אנחנו...
1: ההשקעות כאן בערוץ.
0: בדולרים פה לפי 4.5. אבל בהקשר הזה אני חושב שתמיר נמצא בנקודה מאוד דרמטית בקריירה. יש צמתים בקריירה. בדיעבד אנחנו כולנו חכמים, וזו צומת בלייב.
1: מה אתה ממליץ לו לעשות?
0: קודם כל, אם הוא מצליח להסתדר עם הצוות המקצועי בהפועל תל אביב, אז שילך על זה, כמובן, נשאר. אני קודם כל... אני בן אדם מאוד
1: רק
0: חם.
1: רק בדיוק, עדכון חי, חי בערוץ הספורט, האתר הטוב ביותר, תמיד עדכניים, ראשונים בהכל. זק לידי, מילאנו נפרדה מזק לידי, שכפי שפרסמנו, את הערוץ הספורט, לראשונה, כמו שאתה אוהב, חותם בהפועל תל אביב.
0: אז זק לידי, קודם כל זק לידי.
1: רגע, קודם כל תמיר, אני רוצה שנסיים עם תמיר.
0: כן, אז תמיר. תמיר נמצא בצומת דרכים מאוד מאוד משמעותית. אני חושב שאם הוא לא יסתדר עם הפועל תל אביב, הוא יהיה בנקודה בעייתית. אולי דומה, אני מנסה תמיד לעשות את האסוציאציה שלי.
1: ברור.
0: כשאני עזבתי את מכבי תל אביב, לפני שחתנתי בהפועל ירושלים, הייתי חודשיים בבית. אני חתנתי בהפועל ירושלים בנובמבר. תחשבי שמשחקן טופ יורוליג, בקנה מידה של תמיר, יותר, פחות, יש כאלה, זה לא עניין בכלל. פתאום מצאתי עצמי בבית, כי לא ידעתי מה אני רוצה לעשות. ויכול להיות שתמיר, מתוך החוזה הגדול הזה שמול הפועל תל אביב שסוכם, ויכול להיות שלא יצא לפועל בסוף, הוא יהיה בנקודה מאוד בעייתית.
1: וספר לי באמת על החודשיים האלה.
0: וואו, זה היה...
1: נורא.
0: אז היה. זה, אני לא יודע אפילו להגיד נורא.
1: מגג העולם, תמיר שהיה פקטור באליפות.
0: לאימונים אישיים, לבד, ואני פותח את הטלוויזיה, אני רואה את מכבי תל אביב משחקת, ואני בבית. ואני לא יודע גם מה אני עושה דרגע. כאילו, והצהרה מהפועל לירושלים הייתה מההתחלה. אני לקח לי זמן להקל את הרעיון אז בזמנו. בכל זאת, הייתי שחקן מאוד דומיננטי במכבי, ביורוליג, והייתי 7 שנים ביורוליג באותה תקופה, ומספרים יפים. ופתאום אמרתי, מה, לעבור לפה לירושלים, למלחה? ושישבתי אז בזמנו עם אורי אלון וחומסקי וגיא הראל, כל החבר'ה האלו, ועשינו את התוכנית למעשה לעתיד, שבסוף יצא לפועל, המעבר לארינה, ו-8,000, 9,000 מנויים, ואליפויות שרצינו והגענו, לא הצלחנו...
1: איפה הקהל הזה היום? כן, אנחנו
0: מסתכלים,
1: לו.
0: כן, אנחנו מסתכלים אחורה, בתקופה שלנו 8,000 מנויים, ובמשחקים חשובים...
1: היום אין 2,000 איש בארינה.
0: קצת מוזר שגם הפועל ירושלים וגם הפועל תל אביב, זה שתי קבוצות שעשו סטפ-אפ מבחינת תקציבית, מבחינת הרמה שלהם, ודאונגרד בעניין של הקהל.
1: תכף נגיע להפועל ירושלים, אז אתה אומר מבחינת תמיר, לא היית ממהר אפילו לחתום. היית לוקח את הזמן, אני מניחה שבוא, יהיו לו הצעות.
0: בדיוק, יהיו לו הצעות, בסופו של דבר הוא עושה עונה טובה במכבי תל אביב, לא, הקבוצה לא הצליחה כל כך, אבל אתה, יש הפעמים שמסתכלים על היחידים, ותמיר יש לו יכולת מאוד גבוהה, רכז מהגבוהים שיש באירופה. עוד פעם אני אומר, אני לא בטוח שמה שאני עשיתי אז בזמנו, האולדיט הזה, שעשיתי אז לחודשיים, הוא דבר נכון, אבל זה מה שהיה, זאת אומרת, זה הייתי צריך את הזמן הזה רגע לעצמי, ועוד פעם אני אומר, אנחנו מדברים על גיל 28, אחרי 7 שנים ביורו ליג, גיל 28, אני בבית, כן.
1: דבר איתי על זק לידי.
0: זק לידי, קודם כל זק לידי, אני הולך אחורה קצת, כן, מהגלבוע, אני זוכר שהייתי צופה בו עוד בתקופת הגלבוע, והייתי אומר, זה שחקן, עם כל הטכניקה המוזרה של העונשיים והטכניקה המוזרה של השלוש, כל כך הרבה טאץ', כל כך הרבה הבנת משחק, אני חושב שהפועל תל אביב עשתה החתמה נהדרת בעמדה 4, 4 וחצי הזה, כי הוא כן יכול מדי פעם ללכת לחמש, קצת אנדרסייז לחמש, כן, ברור, אבל יכול לעשות מדי פעם את ההתאמות האלו, שחקן נהדר.
1: אפרופו טאץ' נהדר, שים לב מי יצטרף אלינו.
0: הטאץ'.
1: הטאץ'. גיל ברק איזינדאו,
2: שלום גיל. בכחול לבן, תכלת לבן, אמרתי, אני אתאם לוק, אז אני חושב שאני יכול להשתלב פה בשיחה הזאת.
1: בדיוק, אנחנו עם הנאוטיקוד, ואתה יודע, דיברנו מקודם עם ליאור על ים הדר, בקצרה, הטייק שלך, לא נחזור יותר מדי אחורה, אבל דעתך על האירוע?
2: חושב נכון, חושב דקות, חושב מינוף, מינוף מקצועי. כי כשהסתיים החוזה, אפילו עד החמש שנים שעליו הוא חתם, עם אופציית הערכה, הוא עדיין יהיה בפריים של הקריירה שלו. ואם אתה עושה שנים טובות במכבי תל אביב...
1: ב-25.
2: בדיוק.
1: נזוי.
2: אתה תסיים את החמש שנים, נגיד, לא שלוש, את החמש. בפריים שלך, בגיל 30, שמיים עם הגבול, גם כלכלית, גם מקצועית, הוא יכול עוד להתקדם בגיל 30.
1: אתה חושב שהוא עוד חושב על NBA בראש שלו?
0: אני לא רואה סיבה שלו. אתה יודעת, אנחנו רואים גארדים גם פחות טובים ממנו, שכן מצליחים לעשות NBA. אם הוא יצליח להיות בורג משמעותי במכבי ולעשות פלייאוף, אני חושב שהרבה קבוצות NBA הסתכלו עליו.
2: הוא חייב לבלוט, ממש אבל. זאת אומרת, קחו למשל את אלפה דיאלו, אנחנו מכירים אותו ממונקו, חתם אתמול בדנבר.
1: ראיתי מישקו רזנטוביץ' שאלה, אתה יודע מי עוד הסוכן של מישקו.
2: כן.
0: מישקו חצי אירופה.
2: על מיליון פסיק ארבע.
1: שלך, טוב, על זה נדבר יותר.
2: חתם על מיליון פסיק ארבע, בדנבר נאגטס. זה דולר ברוטו, זאת אומרת, הוא היה עושה 1.4 נטו, לפחות איפה שהוא נמצא, היה נמצא עד לפני כמה ימים, אבל החליט ללכת על ה-NBA, זאת אומרת, זה כבר לא עניין של כסף, ועדיין בגילו הלא הכי צעיר, אפשר לעשות את הדרך הזאת, דרך הצטיינות ביורוליג, ל-NBA.
1: מילה על תמיר בלט, הפועל תל אביב זה המקום בשבילו לדעתך?
2: אני לא יודע, אני לא יודע להגיד. השאלה היא, איפה עוד יכולים לתת לך את אותו הכסף, או את מספר הדקות, שאתה מקבל בהפועל תל אביב? וצריך לעשות, לקחת את שני הפרמטרים הללו. לא יודע להגיד לך, אני כן חושב שבשביל 900,000 במכבי, זה היה המקום הנכון בשבילו להישאר. צריך לומר, זה עלה משמעותית מהמשכורת שלו בשנה שעברה. נותנים לך כמעט 33% יותר. אני הייתי לוקח, איך שמציעים לי, הוא מאמר על עצמו עכשיו. סימן שאלה גדול.
1: היו לך לפעמים, אתה יודע, אירועים בקריירה שבחרת כסף, על פני, נגיד, סיטואציה מקצועית?
0: לא. לא, לא, לא.
1: מה הנחה אותך, נגיד, בבחירת
0: הקבוצות שלך? קודם כל, אני חושב שאחרי שאתם אומרים, אין שני לרושם ראשוני. אז היציאה הראשונה שלי דווקא הייתה למקום מאוד מאוד קשוח. ויטוריה, על כל הסיפורים, גיל מכיר את כל הסיפורים של סקוטה.
2: כן, אבל לא באת בחינם.
0: בדיוק. אבל אתה יודע, בסוף, לבדידות אין מחיר. והלבד הזה, והשאלה היא כמה... והשאלה היא תמיד, תמיד, תמיד אני אומר, מה האלטרנטיבה? אם עכשיו אני ויתרתי על מיליון וחצי דולר ובאתי לחצי מיליון דולר למכבי תל אביב, וויתרתי מיליון דולר בשנה, סלח לי על המילה, טיפש. אבל אם ויתרתי על מיליון יורו ובאתי ל-800 אלף דולר, אז ההבדל הוא אז בזמנה 300 אלף דולר, לא שזה לא הרבה, זה הרבה כסף.
1: ים הדר לפי אופר ינאי ויתר על מיליון
0: וחצי דולר
1: לעונה.
2: כן, אבל זה, שוב, החוזה הוא מאוד יפה, הוא ארוך טווח, הוא גם...

0: ככה מאוד מפנק. אז בסדר, תמיד אפשר לרצות יותר ולהיות גרידים. לגבי הלבד, אין מחיר?
1: לא, יש מחיר.
0: יש מחיר.
1: יש מחיר, בשביל זה אני אומר מה האלטרנטיבה. כי אם עוד פעם, אם הייתי אומר עכשיו, היית אומר, קח 1.5 מיליון דולר בוויטוריה, וקח 0.5 מיליון דולר פה, תאכל את המראה גם כשהוא קר.
0: סתם, יצא לי לשוחח עם ליאור ליובין, עליו השלום, כשהגיע למריופול.
1: נכון.
0: זה באמת חתיכת חור, והוא הסביר לי איך מגיעים לשם, התעייפתי רק מההסבר. ובדידות איומה. ואחרי זה שרון ססון הגיע לשם גם.
1: נכון.
0: ושניהם אומרים, הבדידות מטורפת, אבל הם קיבלו אז הרבה כסף.
1: נכון.
0: של הבדידות הזאת, זה היה שווה להם במהלך הקריירה.
1: נכון. אבל אם היית אומר להם עכשיו, סתם דומה, הרוויחו 800 אלף דולר אז בזמנו, כן? אני זוכר את הסכומים בערך.
0: אוקיי.
1: והיית אומר להם, בוא לקבוצה בישראל, לא משנה איזו. ב-600.
0: 600, כן.
1: אז הוא יבוא.
0: 400?
1: פה השאלה.
0: אוקיי.
1: יפה.
2: אבל אליך היה דושקו.
0: ליאור הגיע לקבוצה טופ אירופה.
2: אתה יודע כמה סיפורים אני יודעת על דושקו?
1: כן, סיפורים.
2: אתה יודע על דברים שאתה לא תדע לעולם.
0: יש לנו חוגים המקורבים.
2: נכון, נכון.
1: אבל אני חושב שבעניין, אגב, אני חושב שעושים יותר מדי עניין בעניין של האמונים של דושקו, במהלך העונה זה לא היה כל כך נורא. אבל עוד פעם אני אומר שהאלטרנטיבה שלי אז בזמנו הייתה לחזור למכבי, להיות בחוזה גדול, להיות במקום של חוק רוסי מוביל, אז היה חוק רוסי. זאת אומרת שבאתי בתור...
2: ליאור, כמה שווה היום בהפועל תל אביב? בחייה... זום זום גיל.
0: כמו שהוא, עם החולצה הזאת של נאוטיקה.
1: אנחנו נראה מחר גיל. אנחנו נראה מחר.
0: עם הקפקפים, רגע, תן לראות. כמו שהוא ככה...
2: 2.
0: קל.
2: קל.
1: גיל, אנחנו נראה מחר ב3-3.
2: אינפסד, מה שנקרא. דבר איתי על זק לידי. אמר ליאור, וואלה, אני זוכר אתה מליגת ווינרסל.
0: כל הקבוצות האלה של הצפון, גליל, גנר, גלבוע, חממה.
2: תמיד.
0: חממה לטופ יורוליג. בסוף אתה מגיע, אתה נהיה מייק ג'יימס כזה שמתחיל אצלנו בליגה השנייה ומגיע לטופ. זק לידי היה שחקן נהדר גם בליגה שלנו. הדבר שאנחנו אוהבים אצל שחקנים זה שהם מפתחים אלמנטים תוך כדי קריירה. הוא פיתח את הזריקה ממרחק. הוא למשך חודשים ארוכים הוביל את היורוליג באחוזים מחוץ לקשת. לדעתי הוא על 48 או 49 אחוזים.
2: הוא סטארטר להפועל תל אביב לדעתך?
0: חייב להיות.
2: אוקיי. Okay.
1: בטכניקה מוזרה, אבל הכדור נכנס.
0: כדור נכנס, אי אפשר להשאיר אותו. אם הוא 5, אז הוא פוסט-אפ נהדר. אם הוא 4, הוא סטרץ' 4. אתה לא משאיר אותו פנוי.
1: חצי מחה גם טוב.
0: ניסיון יורוליג כבר עשיר, אצל הקבוצות הכי טובות, אצל המאמנים הכי מאותרים ונחשבים. זק לידי, זה אס.
2: דברו איתי על תומס סטורנסקי.
0: אני מת עליו.
2: אוקיי. בוא נדבר על זה ונגיד, נשים את זה על השולחן, הוא בן 34, היו שמועות על פרישה.
0: נכון.
2: פתאום דודיס מוציא אותו מהפרישה.
0: קודם כל,
1: אמרת הכל.
0: גארד יורוליג מוביל, ביחד עם וסלי, הסמל של נבחרת צ'כיה למשך המון המון שנים. עשה NBA, יחד עם דני אבדיה, אפילו באותה קבוצה בוושינגטון וויזארדס, והיה לא רע בכלל, גארד גדול, נכון. איך אומרים, עתידו מאחוריו, הוא כבר מעבר לשיא מבחינת התפוקה. אני מניח
2: איך הייתה העונה שלו האחרונה בברצלונה? גיל, שידרת אותו לא מעט?
0: לא משהו.
2: היה.
0: לא, כן, אבל הוא עדיין... שוב פעם, אי אפשר לצפות ממנו בגיל הזה, במעמד הזה, למספרים שהוא עשה לפני 6 ו-7 שנים. זה כמו מיציץ' כזה.
2: דעתך על סטורנסקי?
1: אני אספר סיפור ב...
0: ועדיין רק על סטופ יורוליג.
1: לא על דושקו, על ניקו, ניקו לבוצ'יץ'. שניקו לבוצ'יץ' חתם באולימפיאקוס הגדולה. עם הכי הרבה כסף.
0: עם יותם אלפרי.
1: עם יותם, נכון. שם הקבוצה הכי יקרה באירופה, באותה תקופה הייתה הכי יקרה. ואמרתי לו, הוא סגר 2 מיליון יורו. וניקו, אני הייתי איתו בקבוצה לפני במכבי, ניקו כבר בערך ימין שם, בערך שמאל.
0: משיגה אותה. משיגה את הראשונה.
1: יפה, אמרתי לו, ניקו, 2 מיליון יורו, אתה כבר חצי עייף. אתה מה אמר לי? אמר לי, משפט גדול שזה מתקשר לסטורנסקי, עכשיו תעשו עם זה מה שאתם רוצים. הוא אמר לי, לפעמים משלמים על מה שעשית, לא על מה שתעשה.
0: יפה.
2: ועכשיו, דעתך
1: המקצועית? אני חושב שמשלמים על מה שהוא עשה, לא על מה שהוא יעשה. אני חושב שבכסף הזה, בסיטואציה הנוכחית...
2: 1.5 מיליון דולר, רק לסבר את האוזן.
1: יכלו להביא שחקן קצת טוב יותר בתקציב הזה של הפועל תל אביב, ואולי שווה אפילו להכניס את היד עוד טיפה, להגיע ל2.5.
2: רק נגיד, ליאור, הוא לא עתיד להיות המחליף של קריס ג'ונס, הגארד השני, למיציץ', עתיד להגיע עוד שם גדול מה-NBA, כרגע ג'ורג'ינס, כל החבורה שם נמצאת בפנס.
1: הוא יהיה זר עשירי בלי לשים לב.
0: ויש טיילר אניס, צריך לזכור.
2: שחוזר מפציעה.
0: ויש תמיר בלאט שהוא סימן שאלה.
1: לא, בסוף יהיה סגן, אין ספק שיהיה סגן
2: נדל. ויש לנו עוד אחד עם תעודת זהות כחולה.
0: קדין, קרינגטון. שוב, אני מאוד אוהב את סטורנסקי, הקומבו גארד הזה. מביא איתו טונה של ניסיון, טונה של כישרון. בעיניי זה קצת כמו מיציץ' ששילמו על מה שהוא היה,

0: פחות מקבלים את מה שהוא עכשיו, ועדיין, גארד מוביל ביום נתון, הוא אחד הגארדים הטובים באירופה, לדעתי גם בגילו, ימים יגידו.
1: בוא נדבר על אוטורו, ועל בלייקני, ועל טאיו דיאס.
0: תגידי, זאת יודעת פה שאנחנו, יש לנו נבחרת עתודה בעוד כמה...
1: חבר'ה!

0: אני קודם כל חושב שא' ב' של קבוצות ספורט, בלי קשר לכדורסל, זה המשכיות. אגב, גם מכבי השנה הכניסה את היד לכיס ועושה המשכיות, שלא היה לזה הרבה שנים למכבי. תמיד מכבי, כל קבוצה אחרת באים על אנשים ברחוב ואומרים לי, ליאור, אנחנו כל שנה זרים חדשים, אנחנו כבר לא מכירים. אז כן, אני מנסה לעשות איזושהי המשכיות, וגם הפועל תל אביב, ואני בעד זה. אני בדעה שלכימיה אין מחיר ולא כסף, ואתה יכול להביא שחקן ב$5 מיליון. אגב, זה התחבר לי עם הקבוצה ההיא של מכבי, עם צירבס וסוני ווימס וכל החבר'ה האלה, וגאודלוק, והם היו בזמנו גם כן, מכבי הכניס את היד עמוק לכיס, וראית שאין חיבור ואין כלום, ושם הבנתי שזה היה א' ב' בקבוצה.
1: זה התפרק שם, זה הקבוצה של ארז עדש, רק מילה על מה שליאור אמר, לגבי
2: ההמשכיות.
1: זה גם אי אפשר להתנתק מהמצב שבו אנחנו נמצאים במדינת ישראל. אתה רוצה זרים שכבר חוו פה אזעקה, חוו פה.
2: ונגיד, רק זה מתקשר למה שאתה אומר, גיל. אוטורו ו...
1: בוטל החוזה.
2: אלייג'ה בריינט, היה להם סעיף בחוזה שבמידה ויש מלחמה, ובמידה והם לא רוצים להגיע לכאן, הם יכולים ללכת, לעלות על מטוס ולכת ליוון, לעלות על מטוס.
1: מה שקרה.
2: ללכת לארצות הברית, מה שראינו. ראינו את דן אוטורו, מגיע מה? משחק שלישי רביעי בפלייאוף.
1: בלייקני אותו דבר, אלייג'ה בריינט בכלל לא בא.
2: אותו דבר בדיוק אנטוניו בלייקני, זה לא היה בחוזה של אנטוניו בלייקני, לא משנה. הוא היה פצוע בלייקני. אבל אומרים לי אנשי הפועל תל אביב, עם החוזים ועם הכסף הגדול גיל, הסעיף הזה בוטל.
1: בוטל, בעיניי בצדק, אלה התנאים, אתה רוצה לחתום, תחתום, אתה לא רוצה, לא תודה, הכל בסדר. אבל להביא זרים, זה כמו שהביאו פתאום את ליווי רנדולף משום מקום, זה זר שהיה פה בזמן מלחמות, בזמן הזקות, יודע, א', שמבחוץ זה נראה הרבה יותר כאוטי ממה שזה באמת, לא שאני מזלזל במצב שקרה וקורה, לצערי, אבל להחתים את זרים שכבר היו פה, גם ברמה המקצועית, גם ברמת חדר הלבשה, גם ברמת הווייב, ומכירים את העיר, ומכירים את תל אביב, ויודעים מה קורה כשקורה, זה חשוב מאוד, זה שווה כסף.
2: יו, אתה זוכר פעמים שהחזקת פה זרים מלברוח?
0: לא חושב שבתקופה שלי הייתה, מה שהמדינה שלנו חובה בשנים האחרונות.
1: זה לא היה.
2: אבל אתה יודע, מבצעים כאלה ואחרים.
0: יש הבדל בין מבצע בעזה לבין טילים מאיראן שמפוצצים פה בניינים.
1: או לא לזלזל בקטיושות בלבנון, אבל אז יורדים מהצפון למרכז, נרגעים קצת. זה לא אותו דבר.
0: לא, זה לא אותו דבר. המלחמה היא הרבה יותר עצימה, הטילים הרבה יותר מסוכנים.
1: דחיפות.
0: אני יכול, אגב, אני תמיד, באמת, באמת, באמת...
2: אני יודע שליאור מחובר לטלגרם עם חזק. נגיד, אני נוסעת איתו למשחק באר שבע.
0: אין לי טלגרם.
2: לא, אבל אתה מחובר לניוז.
0: לניוז כן.
2: להכל, אתה יודע הכל.
1: טלגרם זה איתי, את מערבבת. זה אני המחובר לטלגרם.
2: קודם כל כן, אבל שתדע שהוא יודע הכל. נגיד ניוז חדשות ומותקן.
0: כן, צריך בסוף, אני דווקא משתדל פחות לראות טלוויזיה, כי אני בענייני הפחדות, אבל בעניין של להתעדכן מה קורה, אני חושב שזה חשוב לדעת.
1: ועוד מילה על הפועל תל אביב, הקבוצה הזאת, בתמהיל הזה, פלוס מינוס, מקום שישי ביורוליג.
0: כן, כן.
1: אתה רוצה לשמור על זה.
0: בדיוק.
1: אתה רוצה לשמור על הסנטר שלך, על הרכז שלך, על הקלה שלך.
2: מגיע להפועל תל אביב. אתה רואה מבוא לפיינל פור, אתה רואה מבוא לסטפ, אתה רואה, נגיד, מסתכל על הסנטר,
0: גיל לא אוהב אותו.
2: יש פה שדרוג?
0: גיל לא אוהב את זה.
1: חול, יש לי פוסטר של איזוניה בבית, על מה את מדברת? אני מת עליו, השחקן אולי...
0: ראית איך נגעתי, ראית?
1: ראיתי, יוצא מן הכלל, הוא מצטייר לי גם כבחור נחמד, את בטח, הנה, את מכירה...
2: אוף רקורד היה כל כך נחמד, ולחץ את היד, ושאל, ישראל.
1: ומגה, מגה שחקן. מגה, טופ יורוליג, בעיניי טופ 5 במפעל. אבל היה לאורך כל העונה הזאת.
2: לא מגזים.
1: זאת דעתי.
0: כן, כן, לא, אני אמרתי, אנחנו...
2: מה הופך אותו טופ 5?
1: ורסטילי, יודע לעשות הכל. טווחלס, פוסט-אפ, חודר, חכם, יודע להתנהל גם בלי כדור, יודע להרדים אותך ואז להקוץ אותך. סייז, כל החבילה. זה מריו איזוני, את הוסיפי לזה הרבה ניסיון של יורוליג, של טופ יורוליג, כישרון.
2: אז מבחינתך תקציב אתה שם עליו.
1: שם עליו.
0: אני מסכים עם כל מה שגיל אמר, אני חושב שהוא...
2: אבל
0: שהוא...
2: לא טופ 5.
0: לא, לא שלא, אני חושב שהוא צודק בהכל. אני, יש לי בעיה עם החוצפה הזו שלו. הרבה פעמים יש כאלה שאומרים את זה בתור חוצפה חיובית, אני חושב שהחוצפה הזו קצת מוגזמת, אני חושב שהיא פוגעת בשחקנים האחרים הרבה פעמים בקבוצה שלך. אני לפעמים מסתכל על תמונה רחבה, ואני רואה איזה זריקות שהוא לוקח, ואני מסתכל על שפת הגוף מיד של השחקנים האחרים, ואתה רואה אותם כזה עם הראש ככה והראש ככה, פחות מקבלים את זה.
1: אני קצת חולק עליך, אני אוהב חוצפה.
0: אבל שנייה, משפט אחרון, אני חושב שבקבוצה כמו פועל תל אביב, כמו שהיא נבנית, איזוניה יכול להיות בעיה.
1: יפה, טוב שאמרת את זה, כי אפרופו חוצפה, בפועל תל אביב יש כמה חוצפנים. יותר מאחד.
0: אז כמה צריך?
2: חוצפן, אני מחזיקה אתכם יותר מדי.
1: בלייקני חוצפן ומיצ'יץ חוצפן, והכל בסדר. אני רק אומר, כשאתה, יש לך יותר מדי חוצפנים, אני מסכים איתך שזה בעיה, אבל אתה צריך איזה אחד.
0: כן, כן.
1: אתה צריך איזה איפי אחד. שיעיף, שיעיפי.
0: כשיעיפי.
1: מה שנקרא.
0: יעיפי זה חזק.
2: כן?
1: שאתה צריך...

0: צריך איזה, איזה ים הדר, איזה, שמישהו ש... שיהיה חצוף. במובן הזה, אני עם אזוניה 100 מ-100.
1: דבר איתי על הקיץ של מכבי תל אביב, יש לנו 5 דקות ואז אני משחררת אתכם. אפרופו חוצפנית, זאת אני.
0: עדיין מחכים לאיזה שם באמת גדול, בטח בעמדת הסנטר, בצבע, הם חייבים להביא איזה מפלץ.
1: חייבים. איפה לונברג, משאיר?
0: אני משאיר, השאלה היא שוב, באיזה מחיר?
1: אומרים במכבי דורש 50% יותר. משאיר?
2: אני לא מצליח להבין את הקפיצות האלה של ה-50%, 40%, אתה יודע, הוא גם חזר מפציעה עכשיו.
0: יכול להיות שאתה מרים ב-50%, אתה מרים, יתנו לי עוד 20.
2: אני חוזר למילה אלטרנטיבה בהתחלה. אם יש לו, אם יש לי, מכבי חושבת שיש לו אלטרנטיבה בסכום הזה, צריך לחשוב על זה. אבל אם אין לו אלטרנטיבה בסכום הזה, אז שלא...
0: שלא יקפוץ.
2: כן.
0: אבל שוב, זה זר שהיה פה, מלחמה, לא פחד, הביא אליהם אליפות, היה חזק, הקהל מחובר אליו, יש לו הרבה פלוסים, מקצועית, פיט.
2: מדובר על כמה, 1.5 מיליון, 2 מיליון דולר?
1: כן.
2: השאלה אם ב-2 מיליון דולר, אתה לא יכול להביא מישהו טוב יותר.
1: לפי הדיווחים,
2: זו השאלה, השאלה מה השוק, איך השוק.
1: דולר.
2: סליחה?
1: לפי הדיווחים, 2 מיליון דולר, הוא מבקש.
2: 2 מיליון דולר? תשמע, צריך לחשוב על זה. השאלה היא גם מה השוק, ומי פנוי, ומי נמצא.
1: כל אחד כי... חושב, הוא שכר ים הדר פתאום. לא יורד.
0: ים הדר.
1: תופץ לי לים הדר.
0: צחוק צחוק, הסכום שים הדר מקבל מערבב פה את כולם. אני לא יודע אם סורקין הולך לישון סבבה בלילה, או אם ג'לן הורד אומר רק רגע, רק רגע.
1: לפי רותם הוא במסע ומתן.
0: רומן סורקין. הנה.
1: תהיה בטוח שרומן סורקין, שמענו אותו כאן בראיון ב-5 באוויר, לקופמן ולחבורה, אומר, ים הדר, קודם כל, הוא השחקן הישראלי הטוב ביותר, בליגה, אבל אומר, אני כן מסתכל מסביב, וואו,
2: אני רוצה להגיד משהו, עם כל הכבוד לים הדר, ויש כבוד לים הדר, אם אני הייתי מתחיל, הרבה כבוד לים הדר, אם הייתי מתחיל לבנות קבוצה, הייתי מתחיל אותה דווקא מרומן במקרה הזה, אם אתה צריך לפתט לי את זה מול זה.
0: יותר קשה להשיג סנטרים ברמה הזאת, בטח ישראלים.
2: וגם רומן, אל תשכח שבשנתיים, 3 האחרונות, נותן מספרים מוכחיים ביורוליג. כן. מדברים על שחקן של דאבל פיגרס פר משחק כמעט רצוף.
0: חמישייה...
2: עם כל הכבוד לים, זה עדיין לא שם.
0: שחקן חמישייה ביורוליג, מה שאי אפשר להגיד על ים הדר עדיין.
1: ואומר גם, רומן סורקין לא מתבייש להגיד, אני חולם NBA, אני רוצה NBA.
2: יכול גם, לפי דעתי.
0: שוב, הוא צריך...
2: באיזה קונסטלציה זה?
0: יש לו בעיה פיזית, בעיית הגנה.
1: והוא לא בן 25, אגב.
0: והוא גם לא כל כך צעיר.
2: זה כאן ועכשיו, אם כן.
0: כן.
2: וזה לא כאן, עכשיו זה לא.
0: אני לא רואה את זה קורה. נאחל לו כמובן, נאחל לו, יש לו נתונים, ברגע שהוא פתח את היכולת שלו מבחוץ, זה נותן לו, זה מרים עוד כמה ראשים, כמה גבות אצל אנשי NBA, שאולי יש פה משהו לדבר עליו, אבל הוא רך מדי בהגנה, לא מספיק פיזי, אולי זה, פיזיות עוד אפשר לשפר, תאכל סטייקים, תרים ברזלים, אבל מבחינת הראש, אתה צריך להיות ראש יותר הגנתי, סורקין, אני לא חושב שהוא שם, וכמו שאמרת, כבר לא ילד.
1: איך נבחרת העתודה של ישראל? אתה משדר את הטורניר, כיף לך.
2: כן, קודם כל גיל איתם כל יום, אני יום כן, יום לא, היום כן. אבל היום כן, עכשיו כן, עוד מעט. נבחרת מעניינת, לא מהנוצצות שהיו לנו בשנים האחרונות, שאנחנו מסתכלים על ה... לא הולך על דווח הרחוק, מסתכל על 5-6 שנים האחרונות, אז היו נבחרות יותר נוצצות, מנועם יעקב בעתודה הקודמת, ולא נדבר על דני וים, בעתודה של הזהב ההיא, ולפני זה קצת תמיר. אז אני חושב שזה לא שם, אבל כן נבחרת מגובשת, נראה מגובשת, נראה שמשחקת ביחד, אורן אהרוני, נראה שמוציא את המקסימום, הרבה טקטיקה, הרבה טקטיקה, הרבה הגנות משתנות, הרבה תכסיסים, כי מבחינת יכולת אנחנו לא בטופ של הטורניר הזה, אתמול ראית את סלובניה, את
0: יכולת... כן, אנחנו נופלים סנטימטרית מרוב הנבחרות, אין לנו מספיק שחקנים גבוהים וגדולים, ואלה שיש לנו בדרך כלל מסתבכים בבעיית עבירות, וזה משאיר אותנו עם הרכבים קטנים. אפשר לשחק עם הרכבים האלה רבע, שניים, לא משחקים שלמים. בסוף, כמו שראינו אתמול מול סלובניה, זה עלה לנו בהפסד. מול צ'כיה היום צריכים לנצח כדי לסיים את שלב הבתים הראשון עם 2-1, לסיים כנראה במקום השני אחרי סלובניה, ולחשוב קדימה.
1: אתה משדר את הנבחרות הצעירות, כן. לאורך הקיצים האחרונים. אתה חושב שהנבחרת הזו יכולה להגיע רחוק?
0: השיטה הזאת, שיטת הבתים שכולם עולים מהשלב הבתים הראשון לשלב השני, ואז יש משחק אחד מכריע שבו ניצחת אתה ב-1-8, הפסדת אתה 9-16, יום נתון, אתה נכנס לשמינייה, גונב ברבע גמר ואתה ב4 גדולות. זאת אומרת, אפשר, הכל אפשרי. אנחנו מכירים את הרוח של הנבחרת שלנו, אפשר לראות את הנבחרת התעודה של הנשים, איך שהם עשו דרך לא דרך, הפסידו את המשחק הראשון מול נבחרת ספרד, הגיעו לגמר. נחיתות סנטימטרית, כל מה שדיברנו על הגברים, גם אצל אנשים, אפשרי, למה לא?
1: ליאור, תן לי אחד לשים אליו לב.
2: אני לא, זה כל הקטע, שבנבחרת אין פה איזה אחד לשים
1: אליו לב. אין פה את העומר מאייר.
2: כן, חסר מאוד.
1: מאוד.
2: מאוד.

0: אבל דנו מספיק בעניין הזה.
1: אמת, זהו, זה מאחורינו.
0: זה מאחורינו. אני חושב שיש פה שלישייה, גם בלאגה, גם אין, יש פה חבורה של שלושה, ארבעה, שאורן סער כמובן, שאולי מבחינה מספרית דווקא הוא הכי יציב, עם 11 ו-15, מבחינה נקודות. אורן סער אולי אפילו צריך קצת יותר ממנו, אולי שם יחסית הכי נוצץ בנבחרת הזו. אבל עוד פעם, אני חושב שספציפית בנבחרת הזו זה לא אחד, זה כל אחד ביום נתון יכול לתת. אנחנו מסתכל על הסטטיסטיקה, תוצאי השבועות, 10 כאן עם יום אחד 15, יום אחד הוא לא קולע, יש יום אחד עם 13 ויום אחד עם 2. אז יש פה גם כן תנודתיות בדבר הזה. יהיה מעניין לראות את המשחק.
1: אתה זוכר את עצמך בגילאים האלה?
0: וואו, ממש, בדיוק עכשיו דיברתי על זה בדרך, שאמרתי שהייתי בגיל הזה, אם היית אומר לי בגיל 40, אתה יום אחד תהיה פרשן של ה... של ה... של ה...
2: יותר כיף להיות חלק מנבחרת עתודה או מנבחרת בוגרת? מבחינת, בצב רוח. תחושה.
1: זה נדמה שיש להם כזה וייב טוב.
0: לא, יש משהו, יש משהו, בבוגרת יש הרבה אגו.
2: ולחץ אחר.
0: כסף, וזה, וזה, אתה, הוא מרוויח ככה, זה מרוויח ככה. בעתודה זה כולם ילדים עדיין, הכל מאוד בוער, הכל מאוד רעב. אני זוכר שאני, החבורה שאיתי, יותם אלפרין, רביב לימונד, אנטון קזנובסקי, אבי בן שימול, איגור סימין, ליאור ליפשיץ, היינו נבחרת באמת טובה, עם חבר'ה טובים. אגב, לדורותיה נבחרת ישראל, ילדים טובים.
1: יור אליהו, אני מודה לך. תודה רבה. אחרי 45 דקות סיימתם, גיל ברק, תודה רבה.
2: קודם כל, זה שהפכנו את התוכנית הזאת לחצי שעה של כדורסל מזוכח, זה כבר כיף גדול.
1: וואו, איך אני אוהב אתכם. תודה, ליאור. תודה, גיל. אנחנו מיד נשוב עם קולות נוספים, ולא לשכוח, נבחרת העתודה של ישראל מול צ'כיה.
2: אוטוטו.
1: מיד אחרינו, חמש ספורט, גיל וליאור מחכים לך.
3: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
4: טוב לדעת שמונדיאל 70 במקסיקו היה הראשון ששודר בטלוויזיה בצבע. חברות ההלבשה ניצלו את זה כדי לעצב לראשונה כדורי רגל בשחור לבן שיבלטו היטב על מסכי הטלוויזיה הביתיים. כי טוב לדעת.
5: קולקציות בתי המלון בארץ ובעולם של רשת מלונות בראון, מבית ישראל קנדה.
6: בעל עסק, בבנק יעם נותנים הלוואה בפריסה נוחה, ולא מכתימים אותך על עצות הכי טופס.
7: העולם נחלק לשניים, אלה שיש להם סיבוס, ואלה שרוצים סיבוס. סיבוס, הצליח לך, ולך?
8: נראה שהישיבה הולכת להערכה.
9: מישהו אמר בלונן? בלונן, have fun.
10: אז מה? רצים לפה הרבה? תפוזינה סינגל זרן חוזר ובכתום. הרשמו עכשיו.
11: 30 דקות לשריקת הפתיחה? הזמינו פיצה באתר או באפליקציית פאפה ג'ונס ותתחילו לסחר.

0: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: Every coffee, a new world. Espresso, what else?
2: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
3: בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק, נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
4: בעלי דירה, מהיום אין סיבה להתפשר. בקשו מהסוחר שלכם ערבות מבית ערבויות ישיר.
5: כשהריבית במשק יורדת, בפקדון ארץ היא נשארת בטון. ללקוחות כל הבנקים, בנק ירושלים.
6: דונפנג בוקס, ב-104,900 שקלים, וביטריידים במחיר מחירון.
7: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
8: נאוטיקה סייל, עכשיו בחנויות ובאתר. 30% הנחה. נאוטיקה, inspired by the sea.
9: טוב לדעת שהכרטיסים הצהובים והאדומים הומצאו בהשראת הרמזורים ברחוב. השופט האנגלי, קן אסטון, הגה את הרעיון לקראת מונדיאל 1970 כדי לפתור בעיות תקשורת ושפה בין שופטים לבין שחקנים. כי טוב לדעת.
0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
10: עידו עם הנייד מוציא חשבונית ומקבל מספר הקצר!
11: קריין, תרגע.
10: מורנינג, פשוט לנהל את העסק!
12: נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל. C1, כוכבית 5651.
13: העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. 31 ביולי, יום פתוח. SE, Future Oriented.
14: לינקן פה, לינקן שם, בכל פינה הלינק הזה.
15: לינקן קו, אל תתנו ליופי לבלבל.
16: חדש מקרם אמן, דיפנס, דאודורן ג'ל הגבר, להגנה מעולה ללא סימנים על הבגד, קרם אמן.
17: להתרגש מכל רגע, עם מהדורה מיוחדת לגביע העולם של פיפה. קוקה קולה, טעם החיים.
18: נתנאל, מיטב הלייטים של תל אביב, החל מ-50,000 שקלים למטר. נתנאל, כוכבית 2206.
19: בירותיי ורבותיי, היסטוריה בשידור חי. אחד הרגעים הגדולים ביותר בתולדות הכדורסל הישראלי. ישראל, אלופת אירופה, בפעם השנייה בציבור, נבחרת האגודה של ישראל, עם הישג ענק.
20: רוצים לעשות את הכי טוב שאנחנו יכולים, לצייג את המדינה בצורה הכי טובה שיכולה להיות.
19: נכון, הכבוד, זה נבחרת ישראל. השמיים
21: הם הגבול.
22: עסקו באליפות השנה?
21: כן.
16: נבחרת העתודה של ישראל באליפות אירופה עד גיל 20. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
9: חזרנו ואנחנו קופצים לכדורגל ולאיגל גולדשטיין. שלום איגל, מה שלומך? צהריים טובים.
23: היי פופי, צהריים טובים.
9: איגל, הורדת אותי מהראשי באתר ערוץ הספורט, זה מה שראיתי. טופין כבר לא ראשי, יש מועמד חדש למכבי חיפה, אז בבקשה תספר לנו עליו.
23: כן, אז אמנואל איו, זהו שמו של המועמד למכבי חיפה, אקס קרמונזה וברמינגהאם, שחקנה של אלופת אוסטריה שטורמגראץ, 15 הופעות בעונה החולפת בליגה, פרופיל די מרשים, שחקן שנרכש בעבר פעמיים ביותר מ-5 מיליון אירו, ובמכבי חיפה הם מסמנים אותו כמועמד להצטרף לקבוצה. צריך להגיד שבמכבי חיפה מחפשים לפחות בלם אחד, רצו שם לסגור את עסקת רדיניו בלקר, אבל זה קצת התקרר, והוא יגיע, ואימנואל איו כרגע הוא אחד המועמדים המובילים להצטרף לשורות הירוקים, עשו לתפוס את המקום של עבדולה איסק, ומכבי חיפה גם רוצים לעשות העסקה הזאת כמה שיותר מהר, כדי שהוא כבר ינחת בישראל, יחל את האימונים, ויעמוד לרשות ברק בחר למשחקים הרשמיים.
9: תגיד, מה עוד חדש אצל בחר?
23: יש גם חיפושים אחר חלוץ, שואו גם זוכה להתעניינות ונסו למכור גם אותו. מכבי חיפה עובדים במקביל גם על מחירת שחקנים, גם דילול הסגל, גם דילול התקציב ובכסף שמתפנה להביא שחקנים חדשים, כלומר עובדים בשני מישורים, גם בצירוף שחקנים וגם בשחרור שחקנים. בלם במידה וכאמור העסקה הזאת הסתייע, אז מכבי חיפה די מסודרת במרכז ההגנה, צריכו גם למצוא חלוץ שם כדי לסגור את הסגל, לא מנהלנה שיגיע עוד שחקן נוסף.
9: איגל, אנחנו כמובן נמשיך לעקוב אחרי כל העדכונים שלך בחדר החדשות, תודה רבה, שיהיה לך המשך עם טוב.
23: תודה רבה לך פה, פשתעזרי לה בהקדם לרשות.
9: לך תדע, אתה יודע, בהפועל תל אביב דברים משתנים.
1: שלום, שירה עליון, מה שלומך?
11: נועה, מה העניינים?
1: אני מצוין, המון זמן לא דיברנו, היה לי כל כך כיף איתך אתמול באולפן, אמרתי, את חייבת לעלות אצלי בתוכנית היום. אז קודם כל, תספרי לי קצת תחושות ב-24 שעות האחרונות אחרי ההישג של נבחרת העתודה של ישראל.
11: אני יכולה להגיד לך שמישהי שבהחלט חלק מכדורסל נשים, ספורט נשים, תחושת גאווה ענקית, לראות את הנבחרת משחקת, לראות את ההישג, לראות את הביחד, לראות את כל ההשקעה מסביב של איגוד הכדורסל, לראות את הבנות האלה, לראות את הצוות, לראות איך באמת ידעו לחזור ממשברים, ובאמת שמו את הכדורסל נשים על המפה, וזה פשוט הישג מדהים, הירואי, שפו לנבחרת הזאת.
1: איפה את מדרגת את ההישג הזה? בין כל מה שחווינו, את יודעת, בשנים האחרונות, בכדורסל הנשים, שכמו שאמרת, את חלק בלתי נפרד ממנו, ואת מאוד מצטנעת, כי את גידלת את חלק מהבנות הללו שראינו אתמול על הפרקט.
11: אני לא יודעת אם להגיד גידלתי, אני חושבת שהייתי חלק בכל אחת מהתחנות שלהם, אם זה באחת הנבחרות, או באינטראקציה כזו או אחרת, גם בליגת העל, וגם ככה בעבודה אישית, אבל בהחלט, אני חושבת שדרך אגב, אני חייבת להגיד משהו, כל המאמנים האישיים של השחקניות האלה, כל המאמנים של הקבוצות שלהם, כל המנהלים המקצועיים, האגודות, ההורים, כל מי שתמך בשחקניות, יכול להרגיש כל כך גאה, וחלק מהסיפור הזה, זה לא מובן מאליו לעשות ספורט נשים, ולא לעשות...

0: ולטפח את, את הדור הזה, זה לא פשוט עם השחקניות כדורסל, אז אני חושבת שבהחלט יש הרבה סיבות לגאווה. שאלת אותי על ההישג, כל פעם כדורסל נשים שובר שיא חדש, ובהחלט נשבר פה שיא חדש של נבחרת שהגיעה למקום שני באירופה, באמת משחק ממדליית זהב. דיברנו אתמול, אמרתי לך, זה דור זהב, זה דור מיוחד שמשחק על, על מדליית הזהב. אנחנו בבאסה שלא ניצחנו, אבל אני חושבת שלמרות שהפסדנו בגמר, אנחנו יכולות להיות הכי גאות בעצמנו, ואנחנו גאות בבנות האלה ובנבחרת הזאת. הם עשו הישג הירואי, הישג מדהים, שפו לטל נתן ולעומרי ולשני ולקנן את המאמן כושר ולנועה ולכל מי שהיה חלק בסיפור הזה. עבודה גדולה של איגוד הכדורסל, של הצוות, של השחקניות, מגיע להם את כל הקרדיט.
1: גם מגיע לא מעט קרדיט לגל רביב, שמקבלת הרבה מאוד מחמאות בשבועות האחרונים. מה היא עשתה כל כך נכון לאורך הטורניר?
0: אני חושבת שלאורך הטורניר, אני אקח אותך כמה צעדים לפני זה, אני חושבת שזה שנים של עבודה. גל רביב, למי שלא יודע, שיחקה עם בנים מגיל צעיר, הקיפה את עצמה במאמנים אישיים, מאמני יכולות גופניות. זה אמנם השחקנית גל היא כישרונית ברמות מפחידות, ולא פעם השתמשנו במושג שחקנית על, אבל זה, יש משפט שאומר עבודה קשה מנצחת את הכישרון, אלא אם כן הכישרון עובד קשה. וגל זה שילוב נדיר של כישרון בלתי רגיל, אבל לא פחות עבודה קשה, עבודה סיזיפית, אלפי שעות של אימונים שעומדת מול הסל וזורקת ושומרת על תזונה בריאה ושומרת על אורח חיים בריא וישנה כמו שצריך. הבחורה פשוט מכונה. מי שמכיר אותה וקצת מכיר את, את הסגנון חיים שלה יודע ששום דבר לא מזיז אותה מהמטרה שלה, וכל הסופרלטיבים שאני אתן עליה, אני חושבת שמגיע לה, ובגדול היא עשתה את זה משחק אחרי משחק, פעם אחרי פעם, ויותר מזה, היא שמרה על עקביות, כבר אליפות שנייה ברציפות, שהיא מגיעה לממוצעים מפחידים, היא הובילה את האליפות בנקודות, באסיסטים, באפישנסי, מדד יעילות, בריבאונד, היא הייתה מצוינת, היא הייתה עמוד התווך העיקרי והגדול, אבל לא פחות מזה, אני חושבת שדיברנו אתמול על האיכות של הנבחרת הזאת, זאת נבחרת שכל אחת ידעה את מקומה, טל הצליח לבנות היררכיה מאוד ברורה, והוא עשה את זה בצורה נהדרת, הכוח המסייע שלה, אם זה מאי זילברשלג, שיש לה עוד שנתיים בנבחרת עתודה, תביני כאילו כמה שחקנית כישרונית, בחורה בת 18, ויש לה עוד שנתיים שחקנית נבחרת נערות, הייתה חלק בלתי רגיל מההצלחה הזאת, אם זה מעיין כהן, קלעית המדהימה שלנו, ואם זה איילה אורן, ובייקו שיש לי מקחת החמישייה, וגם איילה מליח שעלתה מהספסל, ונטע משאר שעלתה מהספסל, ונועם מגד שעלו מהספסל, וככה עשו איזון יפה עם היררכיה, ובאמת עם כל משחק ראית, תוכנית משחק ברורה, את ידעת על מה משחקים, ידענו להזכיר את החסרונות של הנבחרות היריבות שלנו, הרגשנו שיש יד מכוונת, ובאמת מגיע לטל שפו, וזה היה כיף לראות את הבנות האלה, וזה דרך אגב שכל השחקניות האלה קיבלו דקות משמעותיות בליגת העל השנה.
1: שירה, האם תראי אותן בנבחרת שלך, בנבחרת הבוגרת, אנחנו רואים אותן, את עושות חיל בנבחרת העתודה, האם הן יהיו זמינות אלייך גם בחלונות פיבה?
0: וואי, שאלת, התפרץ לדלת פתוחה, כי זו שאלה שאת יודעת, עם כל השמחה שלי עכשיו עם ההצלחה ולראות את הבנות האלה, באמת משחקות מדהים, ואני גאה בהם כל כך בכל אחת ואחת מהן. יש פה בעייתיות מסוימת שנקראת נהירה לקולג'. כל השחקניות שדיברתי עליהן, בוא נגיד חמש מתוך השמונה שחקניות שהזכרתי, שחקו שנה הבאה בקולג', אם זה גל במיאמי, ואם זה מעיין ומאיה, ואיילה, וגם נטע מישר. זה שחקניות שאנחנו לא נראה אותן שנה הבאה בליגה הישראלית. והחלונות בנובמבר ובפברואר נופלות על המשחקים של הקולג', אז אנחנו נראה אם אפשר למצוא לזה פתרון. אני בטוחה שהאיגוד יחשוב על איזושהי קונסטלציה שאולי יהיה כן אפשר לשלב, אם וכאשר. אנחנו כמובן נשמח לראות חלק מהן, אני כמובן כמאמנת הנבחרת אשמח לראות כמה מהפוטנציאל האדיר הזה שראינו בנבחרת העתודה לוקח חלק בנבחרת הבוגרת. הלוואי וזה יקרה, אבל יש דברים שלא תלויים בנו, ונצטרך להיות דינמיים בהתאם למה שיהיה.
1: שירה עליון, אני רוצה להודות לך. תודה רבה, ושיהיה לך המשך יום כיף. ותצפי, תצפי מיד, גיל ברק וליאור אליהו, נבחרת ישראל, עתודה, גברים, מול הצ'כים.

0: נורא.
1: ליגת אקסאי מוביליטי פוצ'יבולי, תל אביב 2026, חוף פרישמן. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל.

0: האתלטים הבכירים בישראל מתחרים על התואר ומקבלים הזדמנות אחרונה להשיג את הקריטריון לאליפות אירופה. אליפות ישראל באתלטיקה בשני ובשלישי הבאים, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: הפועל באר שבע היא האלופה, מכבי תל אביב מחזיקה את הגביע.
0: חמישי,
1: איזה ערב קסום,
0: אלוף האלופים 2026, הפועל באר שבע
1: מטורפת
0: ומכבי תל אביב
1: איזה לפני
0: ראש בראש על התואר הראשון של העונה. הפועל באר שבע מול מכבי תל אביב, אלוף האלופים 2026, חמישי 7:30, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
2: זה כמו קדחת, זה משתלט על המדינה, זה בא בצ'יק תגדה, צ'יק תגדה.

ליגה אקסאי מוביליטי פוצ'יבולי תל אביב 2026 חוף פרישמן שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל.

0: טוב לדעת שרק שלושה אנשים בהיסטוריה זכו במונדיאל גם כשחקנים וגם כמאמנים. מריו זגאלו הברזילאי, פרנץ בקנבאואר הגרמני ודידיה דשאן הצרפתי. כי טוב לדעת.
1: גלו את הקולקציה החדשה של קטרפילר בגלי.
2: גלי, הולכים על זה ביחד.
3: פלייון, הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה.
4: רואים 20-30, חוסכים עכשיו ובעוד 4 שנים טסים למונדיאל. מגדל, רואים רחוק.
5: קבלו אחת משש הכוסות האגדיות בארוחת גביע העולם פיפה.
6: No more FOMO, ג'ומו קרסו תל אביב, עכשיו במחירי השקה, כוכבי 9250.
7: תרימי, ההסתדרות!
8: התכוונתי לכדור, אבל אהבתי.
9: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה, ספרינג, חגיגה של פירות.
10: השחיינים הישראלים המובילים והכוכבים של השחייה האירופית שוברים את כל השיאים ב-16 ימים של תחרות על התואר האירופי בדרך לאולימפיאדת לוס אנג'לס 2028. אליפות אירופה למקצועות המים החל מ-31 ביולי. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: הלילה אנחנו מכינים אתכם לחצאי גמר המונדיאל עם אורחים, מערכונים, אודי שניידר והרבה הרבה הפתעות. תהיו איתנו.
1: כולו נגדנו, הלילה, אחרי המהדורה המרכזית של חדשות הספורט בערוץ הספורט של ישראל.
2: הפועל באר שבע היא האלופה. מכבי תל אביב מחזיקה את הגביע.
1: חמישי,
2: איזה ערב קסום.
1: אלוף האלופים 2026, הפועל באר שבע
2: מטורפת
1: ומכבי תל אביב ראש בראש על התואר הראשון של העונה. פועל באר שבע מול מכבי תל אביב. אלוף האלופים 2026, חמישי 7:30, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
3: לאחר שני משחקים בשלב הבתים שפתח את אליפות אירופה ושל נבחרות העתודה, נבחרת ישראל עם מאזן של ניצחון אחד והפסד אחד. הנה תמונת הבית. כדי לנהל על המקום השני בבית הזה, תצטרך לנצח את הנבחרת מצ'כיה, שגם לה, כמו שאתם רואים, מאזן של הפסד אחד וניצחון אחד. תוריים טובים לכם, האולם הוא האולם הקטן בתוך מתחם הסטוג'יסט ארנה שבלובליאנה, סלובניה. זה גם המשחק שפותח את יום השידורים השלישי באליפות. חמי אוזן ורמי יעל, פה מעבר לזכוכית, על העריכה וההפקה. ליאור אליהו, אני גיל ברק, אנחנו מאחורי המיקרופונים. אהלן ליאור.
4: שלום שלום, צהריים טובים.
3: צהריים טובים, אנחנו רוצים שהם יהיו מצוינים בעוד 40 דקות של כדורסל. הנבחרת לא הרשימה, צריך לומר, בניצחון על רומניה החלשה.
4: נכון.
3: ולא הראתה שיפור בשום אספקט כמעט בהפסד לסלובניה אתמול. אז תן לי, בבקשה, 2 או 3 נקודות מקצועיות שבהן הנבחרת חייבת להיראות אחרת כדי לקבור היום על הצ'כים.
4: קודם כל, בעניין של העקביות, אני חושב שהנבחרת שלנו היא לא נבחרת, ודיברנו על זה גם מקודם, ודיברנו גם עם אנשי הנבחרת. להבדיל מנבחרות קודמות, אין לנו כוכב. אז בהקשר הזה, הנבחרת שלנו צריכה יותר מהלכים קבוצתיים, יותר פיק אנד רולים, יותר לרוץ קדימה, יותר מתפרצות, יותר מכל דבר שקשור לקבוצה. הנבחרת שלנו נבחרת, בסך הכל נבחרת נחמדה, צריך להגיד, אנחנו לא, זה לא נבחרת C שלנו, זה לא נבחרת שיעדנו מלכתחילה למדליה, אבל כמו שאמרת גם מקודם, אתה למעלה, ואני מסכים איתך בעניין הזה, דברים מתפתחים באליפות, ופתאום ניצחון פה, ישים אותנו במקום טוב, ואז לפי השיטה הזאת דברים יכולים לקרות.
3: בדיוק, בטח בענייני הפורמט, בטרם נדבר על הפורמט.

אל ישראל, זה מה שיש לנו לומר, וגם לספר לכם קצת על הפורמט, שאנחנו רואים את המאמנים לוקאס סיבודה, מחליף דגלונים עם המאמן הישראלי אורן אהרוני. 16 נבחרות חולקות ארבעה בתים, חולקו לארבעה בתים, כל קבוצה, כל הנבחרות עולות למשחקי שמינית הגמר, שם הן תפגושנה יריבה לפי המקום שבו הן יסיימו את שלב הבתים הראשון. המנצחות בשמינית יעלו לרבע הגמר, יבטיחו הישארות בדרג הבכיר, ועוד המחסידות ישחקו במשחקי ההישרדות בדרג א'. ושתי שופטים, שופט ושופטת מקרואטיה, עם המשרוקיות. קצת על הנבחרת הצ'כית, מה שהם עשו, הפסידו לסלובניה. אותה נבחרת שגם אנחנו הפסדנו לה אתמול, הם הפסידו לה שלשום. 54-77, רק שחקן אחד בספרות כפולות, זה סמזק, תכף נדבר עליו. אחד שמעיף 12, 13, 14 שלשות למשחק, באחוזים לא משהו צריך לומר. כל הקבוצה, כל הנבחרת הצ'כית מול סלובניה, קלה 4 שלשות מ-29 ניסיונות. אז הנה סמזק, המספר 4 משמאל, יחד עם קרמן, סבולנק, איוונק וסולדן. כל הזמן מסתכלים על הגבהים, יש להם חמישה שחקנים, שישה שחקנים מעל שני מטרים מול שלושה של הנבחרת הישראלית. במשחק השני, צ'כיה פירקה את רומניה 93-66, אותו סמאזה, קלה 25 נקודות, הפעם 5-12 מחוץ לקשת, קרמן הוסיף 14, הם הלכו לקו 40 פעם, קלו 36-40 מחוץ לקו. במשחק מול רומניה. אורן סער, יחד עם רני בלגה, אלון דניאלי, ג'ול קארם ויונתן קלר, מסתמנת כחמישייה שהולך איתה אהרוני, הוא פתח איתה גם במשחק השני. בראשון, אורן סער עלה מהספסל. נשים לב לעניין הזה, אז מי שעלה במקומו היה דין הנקין, שהפעם הגיע מהספסל. העולם הזה זה העולם הקטן, העולם הצדדי, במתחם הנהדר הזה שם בלוביאנה. ככה זה כשיש משחק אחר משחק אחר משחק אחר משחק, שמונה כאלה. בשלב הזה, הלוא הוא שלב הבתים. נבחרת ישראל, ניצחון על רומניה, 78-68.

0: יונתן קלר שהתתן עם 21 נקודות. במשחק השני אתמול, הפסד 77-90 לסלובניה. היה רבע ראשון צמוד של 22-21, ואז המארחים ברחו למחוזות ה-20 הפרש. הסתיים בדו ספרתי. אורן סער אמנם סיים עם 15, אבל מתוכן 11 הגיעו באיזה 3 דקות ככה רצופות בגארבג' טיים. רני בלאגה גם במשחק השני סיים עם סכום דו ספרתי של נקודות, 13 כאלה. אבל הנבחרת עם 7 מ-31 מחוץ לקשת, שזה 22% משקר. לכן, אתה יודע, דיברנו גם על הסלים, בטח באולם הגדול. מקווה שהסלים פה יהיו יותר רכים, יותר נוחים עבור הנבחרת לעשות נקודות, לנצח את הצ'כים ולקבע במקום השני בבית.
1: כן, לגבי השלשות, לגבי הנבחרת שלנו בשני המשחקים הראשונים, 12-49-3. שאתה יודע, כמו שאמרנו,
0: זה בגדול, בסביבות ה-20%.
1: כן.
0: בעיה.
1: זה בעיה, וזה מתחבר למה ששאלת מקודם, איפה צריך לעשות סטפ-אפ, אז כן. נכון, אז נכון ששלשות זה עניין של ימים, אבל אם אתה מסתכל על טורניר ועל טווח ארוך, אתה לא יכול להצליח בטורניר אם אתה על 20% משלוש, וגם הנבחרת שלנו זורקת. היא לא זורקת המון, אבל היא זורקת באזור ה... אם מסתכל על המשחק הראשון, 31 שלשות, והמשחק השני משמעותית פחות עם 18 זריקות, אבל בסך הכל הנבחרת שלנו צריכה לקלוע טוב יותר בחוץ.
0: ודאי וודאי, הנה מבט על המאמן הצ'כי צעיר, בן 34, מאמן את SZ אקדמי בצ'כי, האמין גם את הנבחרת אנדר 19 של הצ'כים. הלכתי, הסתכלתי על הקרבות של נבחרות העתודה שלנו מול הצ'כים לאורך השנים, תמיד משחקים צמודים, תמיד הפרש חד ספרתי ואין איזושהי מגמה ברורה. מעניין לאן ילך השנתון הזה, הדור הזה, ההתמודדות הזו. נבחרת הצ'כית הגיעו בשיאה למקום השישי באליפות אירופה עתודה, עשתה זאת פעמיים ב-2005-2016 בדרג ב', מעולם לא זכו במדליה בדרג א'. יאללה, שיהיה משחק טוב, נבחרת ישראל בלבן, הכחולים, מצ'כיה, היום השלישי, יוצא לו לדרך. זהו בלאגה. עשה את תיקנות שם עם קארים שרוצה את הכדור בתוך הצבע. אין צורך, כי יש חדירה טובה, אבל בלי נקודות, לאלון דניאל. דניאל פתח אתמול מצוין את המשחק מול סלובניה, היו לו 9 נקודות ברבע הראשון. וזה נעלם כמו שאר הנבחרת. בצד הצ'כי, גם החטאה בתוך הצבע, והוא כלב. אורן סער. כלב לפינה. סער היה צריך להרים את השלשה במקום שעושה את הדבר הנכון! ונותן את הדיש לג'ול קארם עם הנעיצה הראשונה.
1: יפה מאוד, אורן סער, חדירה, דיש, ככה צריך להתחיל במשחק בפנים.
0: בצד השני מרימים שלשה שהולכת החוצה והריבאונד של בלאגה. קלה עבירה. אנחנו מתנצלים כבר נאמר על בעיות סאונד מבחינת הסנכרון עם התמונה, זו תופעה שמלווה אותנו לצערי מתחילת הטורניר, אז לא להיבהל, אין פה שריקות מאוחרות, יש פה פשוט איזשהו דיליי קטן בסאונד. גם אנשי הצוות הטכני בלובליאנה עובדים לשפר את העניין הזה, אז ממכם הסליחה והתנצלותנו. דקה שכדורסל מאחורי, 2-0 ישראל, רוצה להכפיל את העניין הזה, אולי עם שלשה. שוב חדירה, הפעם גם עבירה של אלון דניאלי, כבר פעמיים מכתילי הפעם. אלון דניאלי, אחד מ...

0: שלושה שחקנים בנבחרת שלנו שעוברים את, את השני מטרים ושניים וסנטימטר. תמיר גול, שני מטרים, שני סנטימטרים. ג'ול קארם, שני מטרים ועשרה. בצד השני יש לא פחות משבעה שחקנים.
1: וואו.
0: מעל שני מטרים. ראינו את זה גם אצל הסלובנים וגם אצל הרומנים.
1: נכון. נכון, אבל אתה יודע, דווקא אצל הרומנים, השליטה בדיפנס סיברימו שלנו הייתה אדירה, ועוד עם מהרבה שלשות, מהפתעות של שלשות, הוא צריך לשים לזה דגש, כי גם הצ'כים זורקים הרבה לשלוש.
0: ארבע אפס נבחרת ישראל, שחוטפת עכשיו ויוצאת קדימה. צריכה לעבור את קו החצי, צריכה לעבור את קו החצי. עובר אורן סער בזמן. בלגה, עם החדירה. אופה, אנחנו מתנצלים על זה. חזרנו לעניינים, לא הפסדתם כלום, אולי נרוויח שלשה. הנה נקודות ראשונות, גם לצ'כים.
1: והטבעת עושה רושם נעימה יותר.
0: ידידותית לסביבה. שלשה ראשונה במשחק הזה הולכת לנבחרת מצ'כיה. 7-3 ישראל. קלר, יופי של כדור. איכשהו יש שם דחיפה. זו עבירה שלישית קבוצתית כבר של הצ'כים. שתי דקות ורבע פנימה.
1: הצ'כים יוצאים בפיק אנד רול מאוד גבוה. אינטרנט, תסתכל פה. אנחנו, אם אפשר למסור את הכדור הזה אפילו טיפה לפני לקארם לדאנק, כמו שהיה בדיש הראשון של אורן סער, לחפש יותר את הגבוהים בסיטואציה הזו.
0: בצד השני ראינו את ויקטור איוונק עם השלשה הראשונה, עוד שחקן מעל שני מטרים, זה עבור שכנעי קלר. סער. זה תקוע, אבל מוצא את קארם בתוך הצבע. נדחף, אין שריקה. יש אריאלי שמפרגן לבלאגה. אני אהיה קצת תקליט שבור, מי שראה את... והקשיב לנו בשני המשחקים הראשונים, יודע שבלאגה זריקה מבחוץ, לא רק שלא תיכנס, או לא נכנסה עד עכשיו, גם הכל אצלו תמיד קצר. ובצד השני, אנד וואן, קרמן. עם החדירה הזאת, סבסטיאן קרמן, קרמן, שגם סוחט את הפאול מקלר, והולך לזריקת הבונוס.
1: קרם שם הלך אחורה, היה צריך באיזושהי סיטואציה שהוא ראה שהוא כבר ניצח אותו טיפה לעשות צעד. אליו, להתחייב קצת יותר, ידיים למעלה.
0: 7-6. אחרי 7-0, שלשה, סל ופאול לצ'כים, מחזירים אותם לגמרי לעניינים, אנחנו תכף שלוש דקות של התמודדות, זהו בלאגה, שחרר לדניאלי. שוב רני בלאגה. סער, עטיה, חדירה, פלוטר.
1: יפה מאוד.
0: הוא כזה איום מבחוץ שיודעים לצאת אליו, עכשיו צריכים לרדת להגנה כי בצד השני... עבירה.
1: ירידה לא טובה להגנה שהנבחרת שלנו אחרי הסל היפה של סער, צריכים להגיב.
0: אחרי סל.
1: כן, בדיוק אחרי סל צריכים להגיב, לפחות שני שחקנים הרחוקים לעוף אחורה.
0: שתי זריקות.
2: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
3: נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל. C1, כוכבית 5651.
4: לשוער שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
5: מספר אחת יש רק אחד.
6: טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל.
7: המשחק הבא הולך להיות חריף. חדש, פיץ המעדנות, חריפה אש.
0: צ'כיה נחשבת לנבחרת קשוחה, כדורסל קבוצתי. שוב, אין לה הישגים מי יודע מה בצמרת הכי גבוהה. כדורסל הצ'כי נשען על אקדמיות מקומיות, כמו האקדמיה של נימברוג ושל USK פראג, שמייצרת שחקנים לליגות הבחירות. 9-8 ישראל. בלאגה. מגיע לתוך הצבע, קצת נדחף, כדור הזה מגיע לסער, שש שניות להתקפה ישראלית.

0: בשניות, צער מקשיט. הוא מחטיא, אבל הריבאונד נוחל בידיים של קלר. שומר על הכדור. עם ההטייה. צער, מפרגן לבלאגה.
1: צער.
0: הכל קצר, אבל ריבאונד של קארם.
1: יפה מאוד. אתה יודע מה אני רוצה להגיד עכשיו? אם הכל קצר, תזרוק קצת יותר חזק.
0: זה ברגליים, זה בידיים. אני אגיד לך אחרת. לא בכוח, אל תזרוק.
1: אבל אתה יודע, בסוף יש אופן שאט, בסוף צריך לזרוק גם...
0: צריך לקלוע.
1: כן, בדיוק.
0: זרוק ומחטיא, לא קידמת אותם.
1: לא עושים את זה.
0: 5-5-5 לסיום הרבע ראשון, 11-8 נבחרת ישראל לכדור הזה. נחטף לו עכשיו בעבירה של בלאגה.
1: לא בטוח, אבל הגנה טובה שם שבלאגה נלחם על המקום. עבירה שלישית אמנם, יש לנו עוד קצת פחות מ-6 דקות לשחק, אבל תזרה פה, מלחמה על המקום, לא מוותר. צריך את זה קרה בנבחרת שלנו.
0: ‫11-8 ישראל, שלוש עבירות לחובת כל נבחרת. ‫נכנס סולדן אצל הצ'כים, ‫שפה יש נקודות, ‫כדור הזה איכשהו נוזל פנימה ‫מהידיים של ג'קוב קריסטן.
1: ‫הנבחרת שלנו הגיבה ל-25, ‫עכשיו קצת פחות טוב, ‫התחילה באזורית, ‫אבל לא הגיבה לבסירה הזאת פנימה.
0: ‫כדור לא פשוט שמגיע לסער. עם הקרוס אובר, אורן סער, נתחרף שם. כן, כן. שריקה מגיעה דווקא של השופט הרחוק ולא של השופטת מתחת לסל.
1: ממש, השופטת מתחת לסל עומדת מול זה במרחק של 2 מטרים, אין פה, זה לא... תראה פה, איזה קפיצה.
0: אוף. זאת השופטת שם ברקע לא...
1: מסתכלת, צופה.
0: לא בעניין. אורן סער הולך לקו העונשין. שחק במכללות בשנה הבאה. לא, הוא יודע, בטח שהוא פנוי, בטח שהזריקה היא חופשית. 1.92 מטר.
1: צריכים ממנו קצת יותר משני המשחקים האחרונים. נכון שבסוף במספרים בסדר איכשהו, אחוזים קצת יותר טובים, אפילו קצת יותר בסקור, צריכים ממנו קצת יותר.
0: 13-10, ישראל.
1: הנה שוב אזורית.
0: קפה צ'כית עכשיו.
1: עכשיו אישית.
0: חדירה קלה מדי, אבל מגיע יד לבנה מאחורה וחוסמת את החדירה הזאת של קאנק.
1: יש בלבול בחילוף.
0: דניאלי, בלאגה. סער. יופי לבלאגה, יופי אורן סער, אתה רואה אותו? מתחילת המשחק אחרת.
1: מסכים.
0: בקבלת ההחלטות.
1: לגמרי. לא מכריח, דיש בקודם. עכשיו עוד אסיסט יפה. מסיים יפה באזור הטבעת. יפה מאוד.
0: שקול, אחראי, יופי. אני לוקח כדור, חוזר. יש שם עבירה אחרונה לתת. שתי הנבחרות כבר עם אובר דה לימיט. שלב די מוקדם. בערך באמצע הרבע הראשון. כן, קארם עם העבירה הזאת.
1: והסיבה להחטאה הזאת, אם שמת לב אחרי, זה היה אותו מהלך כמו קודם שהוא הגיע לטבעת, אבל פעם קארם הראה את עצמו, עשה מיני שואו כזה, ואז הכריח אותו לעצור לחצי מרחק, בלבל אותו, וראינו את ההחטאה.
0: מי בא לקבל כדור בכחול? מישהו צריך. כמעט 5 שניות שם, הכדור לא מגיע לסוצ'נק שנכנס. עוד שחקן מעל 2 מטרים. רואים את מיכל גריל. האם זאת חטיפה? בכל מקרה זה מוריד את שעון ה-24 עבור הכחולים. עכשיו כבר ל6 שניות. עכשיו ל4 שניות. עכשיו בדיפלקשן שמלחיץ את הכחולים. ועכשיו בלאגה רץ קדימה עם הלבנים. סער מצד ימין. בלאגה משאיר את זה לדניאלי קצר.
1: דניאלי קלה כבר 3-1. פעם גם כן, זריקה טובה. הנבחרת שלנו נראית טוב לפחות מבחינה התקפית, גם מבחינה הגנתית. גם הנבחרת שלנו נראית מצוין.
0: כן, למרות אחת מחמש מחוץ לקשת, בצד השני אחת מארבע. שתי הנבחרות כבר הלכו שבע פעמים לקו ביחד, לא החטיאו אף זריקה.
1: 15 נקודות בשש דקות, זה בסדר לנבחרת שלנו. הנבחרת שלנו, אנחנו מסתכלים על הסקור שלה בשני המשחקים האחרונים, 78 ו-77. זאת אומרת,

0: האזור הזה.
1: לא, בסדר גמור, גם מבחינת הספיגה, 10 ב-6 דקות. סביר בהחלט. בלאגה. פועל ירושלים, אסה רמת השרון. שני המועדונים הללו בתקופה האחרונה, כדור אצל סער עכשיו. שימו אליו שניים. גולד שנכנס עם התנועה. מצליח להנזיל. עכשיו גולד, תן לו לדחוף לך בגוף את כתף ימין ולסיים בשמאל, הוא הרבה יותר יעיל.
0: יפה, ודיברנו על זה גם במשחק הראשון, שפיק אנד רולים איתו באזור של האמצע, דברים טובים.
1: כן, ההגנה האזורית הזאת בהתחלה נשברה לה די מהר, וסין הצ'ק עם השלשה השנייה של הצ'כים. הצד השני, גם אנחנו רוצים שלשה.
0: קצת מהר מדי.
1: הנקין רק נכנס. כבר הרים ביחתי. בצד השני, קצר. גולד על הריבה. בלאגה עכשיו. חפש משהו במעבר.
0: צריך לשמת המיסמץ'. תראה אותו, בדיוק.
1: יופי של כדור לגולד. ועוד דבר. אין עבירות לתת בצד השני, צריך לשחק פנימה.
0: בדיוק.
1: זה מה שהנבחרת עושה. 19-13 נאה. אחרי 7 דקות של כדורסל, פסק זמן צ'ך.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? כדור אחד, שתי קבוצות ומלא בורגרים. יש משחק, יש בורגרים.
3: לקט ישראל, ארגון הצלת המזון הלאומי, מציל עודפי מזון איכותי. הוא מעביר אותם לאלו הזקוקים להם.
4: צפוף לכם ב4 חדרים? תעשו חילוף ל5 חדרים. באו הלינק יהוד מונסון.
5: רזי, שדרג לבן אדם איזה רחם לפני שאתה מקבל מספרת.
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
7: נראה שהישיבה הולכת להערכה.
8: מישהו אמר בלונן? בלונן, have fun.
9: Made to be MW. IX 0 קילומטרים, החל מ-469,000 שקלים.
10: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
11: אין לכם כוח לפרסומות, אז נעשה את זה קצר. אג, אפליקציה תחבורה ציבורית בלי פרסומות. אג.
1: ב-19-13 נאה, בעיקר 19, נבחרת ישראל, היא יכולה לסיים את הרבע הזה גם עם 30, אם היא תמשיך כך. צריכה להמשיך גם לשמור טוב, עכשיו יש לחץ כשגולדמן עולה מהספסל מספר 12 אצל אהרוני. זהו סינאצ'ק. קריסטן, זאת צריקה קשה שהולכת ימינה מדי, ועכשיו היא התפרצת של נבחרת ישראל. גולדמן, צריך להיזהר, שומר על הכדור. גולד, כדור יומרני מדי, אבל נגיעה אחרונה כחולה, והכדור הזה יישאר שלנו. מילה על גולד, אתמול ראינו את גולדמן, סליחה, ירון גולדמן, אתמול ראינו אצלו קצת יותר מדי נטייה לכדררת. אני מקווה שירסם קצת את העניין הזה. טיים אהרוני ממשיך עם החילופים. אלון דניאלי ירד לספסל. בסלע נכנס. כן, זריקה של 17 של קריסטן.
0: שתי זריקות, הולכים אל הקו, גולד גם מכירים אותו, יש לו יד טובה, גם חצי מחג וגם מהעונשין. ככה צריך לדעת להרוויח את העבירות האלה גם.
1: שנה שעברה מכבי תל אביב, ראינו אותו בקבוצה הבוקרת, גם משחק קצת לקראת סיום העונה, כנראה יושאל למכבי רעננה, שיחק שם לפני שהגיע למכבי תל אביב.
12: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
13: כדור אחת משש הכוסות האגדיות בארוחת גביע העולם פיפה.
14: איזו הזדמנות! האאוטלט של דלק מוטורס, היבואן הרשמי, חפשו דיירקט. עכשיו בטימברלנד, עד 50% הנחה.
15: נתנאל, מיטב הלהיטים של תל אביב, החל מ-50,000 שקלים למטר. נתנאל, כוכבית 2206.

0: יש קצת קומץ ישראלים ביציע שמבסוטים על 21-13 של נבחרת שלנו, שתי דקות ורבע לסיום הרבע הראשון. מה עושים הכחולים? שריקה לעבירה וגם כאן תהיינה זריקות. אורן סער עם הפאול המיותר.
1: כן, פאול, אולי זיז את הרגליים כמו שצריך.

0: מטר ותשעים, משחק בסלאבה פראג, אחת הקבוצות המובילות בליגה הצ'כית, אחת משתיים, גולד על הריבאונד, והנה גולדמן. בלאגה רוצה את הכדור, מקבל. שתי דקות אחרונות של רבע מתחילות עכשיו, בלאגה הכדור הזה נע יפה לגולדמן, עם ההטייה, עם החדירה, עם המסירה, גולד לשלוש, חזק מדי, זה בחוץ. בלאגה חוטף, בלאגה מחטיא, אבל יש כדור חוזר, עם הפאול. זהו אריאל סלע שמתמקם נכון, ועושה את המקסימום מהאירוע הזה. אנחנו מקווים, לא הבנתי למה לא התקנו שם את הלוח בתחתית הגרפיקה, בתחתית המסך. לא, עבירה הייתה מוקדמת על בלאגה.
1: כן, אבל יופי של מלחמה של האופנסיב ריבון של הנבחרת שלנו. ראית את הזריקה של גולד מהפינה, שלושה שחקנים נכנסו פנימה, מצד אחד זה יפה, מצד שני גם מסוכן, כי שלושה מהפינה במידה והכדור עף קצת רחוק ושלושה בפנים בתוך הצבע, זה יכול להוליד סל קל בצד השני, וצריך לשים לב לזה.
0: בלאגה שלוש נקודות, שלושה אסיסטים כבר. כדור חוזר אחד ללא איבוד כדור, ומהקו מחטיא, החטאה ראשונה של הנבחרת שלנו מקו העונשין אחרי שש מוצלחות.
1: של מספץ למטה.
0: 22-14, העסק הזה משתנה עכשיו עם נקודות קלות מדי של סינאצ'ק.
1: מדי, אבל אין עבירות לתת, אז קשה בסיטואציות.
0: גולדמן. בלאגה בא לקבל. שבע לזרוק לנבחרת שלנו, כדור נהדר לגולד, יופי, בלאגה. זה היה no-look pass שכזה עם לוב. נהדר, בצד השני. צ'כים ממהרים. זריקה ימינה מדי שהולכת לצ'כים לאיבוד.
1: כן, ושים לב, כל פעם אנחנו מדברים על זה, כמה דברים טובים מפיק אנד רול מהטופ אוף דה קי עם גולד. או מ-45 לכיוון האמצע, מקבל את הכדור שם, יודע לסיים יפה, גם חצי מרחק, הייתי משתמש בזה יותר.
0: שמונה נקודות לגולד.
1: כן, כן.
0: שלוש מארבע מהשדה. שמונה הפרש לבחרת ישראל, 24-16, 50 שניות אחרונות. זהו גולדמן.
1: תראה אותה לרגע.
0: עכשיו נותן את הכדור הזה לבלאגה, תן לנו אחת לא קצרה. אין אצלו לא קצרות. לא מצליח להבין את זה.
1: קטע קצר הזה.
0: הכל אצלו קצר. כבר משחק שלישי, מגרד הטבעת מקרוב.
1: יופי.
0: ועכשיו חטיפה של הנבחרת שלנו, והנה רני בלאגה כל הדרך. רני בלאגה, יש לו כבר חמש נקודות עם ארבעה אסיסטים. הנבחרת שלנו ביתרון דו-ספרתי. גם עשו את זה עם 2 for 1 שכזה, יש ארבע שניות הבדל בין השעונים. סמאזק.
1: חילוף, חילוף.
0: הולך חזק, אין לו נקודות, אבל הריבאונד הוא התקפי, הוא כחול. נשאר כחול. ומשאיר שנייה פסיק עשירית. לצ'כים עוד לעשות פה נקודות, הנבחרת שלנו יכולה להיות מרוצה מרבע ראשון. נהדר התקפית, לא רע בכלל הגנתית.
1: כן, כן.
0: שווה עשר הפרש?
1: נראתה טוב, כן, אתה יודע, אני לא יודע אם זה עדיין חושה של הצ'כים או חוזקה שלנו, אבל בגדול אנחנו בעשר הפרש, נהדר.
0: בלי לעשות עבירה עכשיו, זאת ההמלצה הקטנה שלי.
1: מקבל את ההמלצה.
0: כן, עבירות לתת. רוצים לשמור על עשר הפרש בהעסקה בין הרבעים. זה קורה.
1: יופי.
0: 26 ישראל, 16 צ'כיה. גולד עם שמונה בולט אצל הנבחרת שלנו, בלאגה עם חמש וסער עם ארבע. אין תלונות. תכף חוזרים, פתיחת הרבע השני.
2: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: שחקן העונה באירופה נחת בישראל. ליפ מוטור B10, הסיני הכי אירופאי.
4: חדש ללקוחות מזרחי טפחות. מהיום, בשביל למשוך כסף, מספיק טלפון נייד. מצמידים ומושכים.
5: שברנו את המונופול. אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק ב-69 שקלים לחודש למשך שנה, כולל נתב. גילת טלקום.
6: ימי מחירות על מגוון דגמי מזדה וגם CX5 החדשה מהטבת השקה תהיה שם.
7: לי קופר, מונדיאל קולקשן. לי קופר, תמדוד טובים.
8: למה ישר להוציא אדום? יש גם לבן ורוזה. גלו משהו חדש עם פורטה 6.
9: ריהוט לבית בסופר פארם אונליין?
10: בטח, סופר פארם אונליין, יש פה הכל.

0: במשק יורדת. בפקדון ארץ היא נשארת בטון. ללקוחות כל הבנקים, בנק ירושלים.
1: נראית טוב בסך הכל הנבחרת שלנו בעשר הדקות הראשונות, הרבה שחקנים מעורבים, הרבה שחקנים בולטים, שלושה, כמו שכבר אמרנו, סער התחיל טוב את המשחק הזה, בלגה אחרי זה התחיל לחלק את האסיסטים שלו, ידע גם לסיים מתחת לסל, ונכנס תמיר גולד, ידע לעשות את הדברים האלה בין היתר, ולשים את הנבחרת שלנו על 26, שוב בעיה שדיברנו עליה ליאור, במיוחד אתה בתחילת המשחק, אחת משמונה מחוץ לקשת.
2: כן, אגב, גם דיברנו, זה נכון, ובקטע הזה אנחנו לא עושים שיפור, אבל הגנתית, אנחנו גם נגענו בקודם, בתחילת המשחק, בסמאזק, נכון? אני לא נכון? שהוא עד עכשיו היה עם 4-13 בפר משחק, עם 30% ו-19 נקודות. בממוצע למשחק, הוא עד עכשיו, עם 6.5 דקות, בלי נקודות, וזה חלק מזה. שהנבחרת שלנו יצאה את הנבחרת הצ'כית על 16 נקודות בלבד.
1: אמת, רבע שני כבר in motion, וכבר נפתח עם החטאה של איווניק. סער, יופי של כדור, תראה את הפרגון! אנקין, פעם ראשונה אין לו, פעם שנייה יש לו! אסורה לגוע ככה אחרי הכדור.
2: הרבה מהלכי נחישות של הנבחרת שלנו, גם באופנסיב ריבאונד, והזדמנות שנייה שהנבחרת צריכה לייצר כבר 4-6 נקודות. שון דניאל.
1: שון דניאל שם, כן, נכון. הוא עדיין הבן של מוטי, הוא תמיד יישאר. מנהל הנבחרת הבוגרת, מוטי דניאל. פה יש עבירה מתחת לסל. של בלגה, לא. לא, עבירת תוקף. של איוונק. יאללה. סער, זהו סלע, בלגה סליחה, סער בצד השני.
2: עברת ביתר על הסער.
1: הוא חלש, נראה לי נתקל באיזה יד כחולה בדרך במסירה הזאת.
2: הם באזורית, היו באזורית הצ'כים, היה קל להניש עכשיו.
1: פוסט-אפ עכשיו, שווה נקודות.
2: קל מדי.
1: צריך לפרגן גם לתנועה היפה של סולדן, הסבלני.
2: כן, גם הוא הגיע קל מדי לאזור הטבעת, בסוף הוא סיימת לא קלה, אבל שוב האזורי של הצ'כים, 1-3-1.
1: אין כן. אנחנו נמשיך לעקוב אחר השלשות שלא נכנסות לנבחרת שלנו, כשבצד השני... הפתעה גם כן. אחת מ-9 חוץ לקשת נבחרת ישראל. רק אחת לדניאלי בתחילת המשחק, וזהו. 28-18 ישראל, דקה וחצי פנימה. תוך הרבע השני, קלר חוזר, קלר חוזר. הסתיים במשחק הראשון, בניצחון על רומניה, קלר. יחידי שקלה באחוזים נהדרים מכל הטווחים. אפרופו לקלוע מכל הטווחים. אין את זה לסער, תראה את הפוטבול. אחלה, אריאל סלע, עם הפאול. שם אותנו על 30.
2: ושוב נקודה בהזדמנות שנייה, לנבחרת שלנו יש בסך הכל, זה האופנסיב ריבאונד הרביעי שלנו. אבל מתוך הארבעה אופנסיב ריבאונד הצלחנו לייצר 6 נקודות. זה היה פעם אחת, שני אופנסיב ריבאונד באותה התקפה, וכל השאר, הזדמנות שנייה, 6 נקודות.
1: תכף יתעדכן לכם, הנה, 30 בתקנית המסך. לקח זמן לגרפיקאי להבין. אריאל סלע כרגע שחקן חופשי, שחק במכבי עוטף דרום, גדל במועצה אזורית עמק חפר. עושים עכשיו מהלך של 3, שם אותנו על 13 הפרש, 31-18.
2: אזורית, אישית עכשיו.
1: צ'כים, כבר בתוך הצבע, כדור הולך לפינה, זריקה קשה עם יד בפנים, ככה יפרץ. דרך על הקו, אריאל סלע.
2: שמעת גם את אורן אהרוני תוך כדי, אנחנו שומעים פה את הצעקות, עברנו, עברנו. העברנו הזה הוא המעבר בין האזורית לאישית. ושהוא צועק את העברנו הזה, כולם צריכים לחפש את השחקן הכי קרוב אליו ולעשות את ההתאמות גבוהים נמוכים כמה שאפשר.

0: הכדור הזה מפנימה הולך החוצה, ועכשיו בתוך הצבע, מאבק! יד עם גופייה לבנה זוכה בו, זהו בלאגה, מרים את הראש, נותן את האלכסון עכשיו, לנסות משהו במעבר, עם סער. כאלה כולם שהצטרפו.
1: שוב האזורית הזאת, 1-3-1.
0: קלר, על הבייסליין, הכדור הולך לצד השני לבלאגה, תן לנו זריקה חזקה, יפה מאוד! סוף סוף רני בלאגה עם זריקה מדויקת מבחוץ. כן ירבו.
1: אני שמח גם כי נכנסה לו הראשונה.
0: הוא הקשיב לנו, צעקנו לו שיזרוק יותר חזק.
1: וגם טיפה אולי להוציא את הצ'כים מהאזורית הזאת, שקצת מוציאה אותנו מאיזון, אבל איכשהו אנחנו צריכים לייצר מהזדמנות שנייה, אבל אם אנחנו נמשיך עם האחוזים האלה, תוציא רגע את השלושה האחרונה, יכולים להמשיך להיות בבעיה מול האזורית הזאת.
0: אנחנו על 2-11 עם כל הכבוד השלושה הזאת שבלגה, אבל רני כבר עם 8 נקודות, 4 אסיסטים, ושני ריבאונדים, 2 בהתקפה, 2 בהגנה.
1: נעת כדור יפה בפוזיישן האחרון של המבחרת שלנו. תחטוף את זה.
0: קאנק עכשיו. זהו קרמן. זו שוב זריקה קשה, ששוב הולכת החוצה. זה יישאר כחול.
1: כן, סלע יכל להציל, אבל הוא פתאום במי שיש שם שחקן צ'כי בינו לבין לאן שהוא רצה להעיף את הכדור, אז הוא פשוט העדיף להשאיר את הכדור, שזו החלטה נכונה אגב. היה עדיף מאשר לא להסתכל באזור הזה מסוכן מאוד.
0: בלגה יורד לנוח. אלקין חוזר. היה לא רע במשחק הראשון אלקין, במשחק השני משחק מעט יותר דקות. לא הצליח לבלוט.
1: יפה.
0: תראו, זה הולך לאיבוד. קלר, צריך להרים את הראש. סלע בצד שמאל. קלר רוצה לבד. קצר. חבל. אבל חוטף. יאללה, קלר. עכשיו זה 3-1, וזה מסתיים עם הפרגון.
1: יפה מאוד.
0: נהדר, סלע עם הקטנה, אנקינס עם הסיום. אהבתי את קלר, שידע שעשה שטות. ואמר, אני רוצה להחזיר. להחזיר בחטיפה נהדרת, ויש לנו פי 2 נקודות מלנבחרת הצ'כית. 36-18, 6-52 למחצית. תענוג.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת? קיה דייז, 3-13 ביולי. לי קופר, מונדיאל קולקשן. לי קופר, תמדוד טובים.
3: Every coffee, a new world. Nespresso, what else?
4: אז מה? רצים לפה הרבה? תפוזין הסינגל זרן חוזר וכתום. הרשמו עכשיו.
2: נראה שהישיבה הולכת להערכה. מישהו אמר בלונן? בלונן, have fun. BBB, המגרש הביתי.
5: מספר אחת יש רק אחד.
2: טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל.
6: דלת הפנים של פנדור, זאת כבר ליגה אחרת.
7: פנדור, סימן שלא התפשרתם.
0: נבחרת חוזרת עם 36 מול 18 של צ'כיה. סכום מרשים מאוד של נקודות. זה סכום סביר של מחצית. בטח כשיש עוד 7 דקות לשחק, זה אומר שמשהו טוב קורה בהתקפה. אנחנו מסתכלים גם על אסיסטים, 11 אסיסטים כבר, הנבחרת שלנו חילקה. זה מאוד מרשים, 17 כדורים חוזרים מול 14. וזה יפה, והרבה אנשים מעורבים. סער, בלאגה, גול, דניאלי, אנקין, קארן, סלע, כולם עם נקודות כבר. רק המשיך. עוד השני, החטאה רשלנית, אבל בעקבות עבירה, סבסטיאן קרמן הולך לקו.
6: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. לי קופר, מונדיאל קולקשן. לי קופר, תמדוד טובים.
8: ריהוט לבית בסופר פארם אונליין?
9: בטח, סופר פארם אונליין, יש פה הכל.
6: הפריסל בקטגור לא מחר, במחירים ובתנאי תשלום שלא יחזרו.

0: קטגו. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל. בהתחייבו, רק ב...
1: שלושים ושש, 19. עוד שלנו קצת מאבדת את הראש, מאבדת פה את הכדור, ועכשיו זה שלושה מול אחד. עוד שתי זריקות, הפעם זהו סמואל ונגל שנכנס. 2-0-8. רק בסלאבו ליטומאריס. עוד קבוצה צ'כית.
2: בפוזיישן האחרון שלנו, ההתקפי שלנו, הצ'כים באו עם 1-3-1, קצת יותר גבוה. ובלבל אותנו, אנחנו איבדנו כדור ממש קוקו פארטר מסוכן.
1: זה עוד צעדים לפני עבירה,
2: מסכים? עדיין, אבל יכול להיות צעדים עבירה מסוכן.
1: תראה מה זה, אהוני?
2: כן, מהר מאוד מגיב.
0: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
3: ריהוט לבית בסופר פארם אונליין? בטח, סופר פארם אונליין, יש פה הכל.
0: הפריסל בקטגרופ ים החל, במחירים ובתנאי תשלום שלא יחזרו. קטגרופ, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל, להתחייבו, רק ב...
1: שני פסקי הזמן, בוא נראה איך המשחקת שלנו חוזרת לעשות נקודות עם קלר.
2: שוב, האזורית הזאת, 1-3-1, שבחירת הנבחרת שלנו, תסתכל, אנחנו לא עושים כלום, נשאר 7 שניות, לא עשינו את כלום בהתקפה הזאת.
1: סער, חייב לחשוב, טבעת, נגמר השעון, קלר בזמן, קלר! יפה מאוד, ראינו את הפלוטר הזה כמה פעמים, גם במשחק הראשון, מול נבחרת רומניה מבחינת קלר.
2: סער חשוב, אין. אחרי ריצת 5-0 מ-36-16, הייתה ריצת 5-0 של הצ'כים.
1: כן. הרבה מסירות בהתקפה הזאת.
2: של הגנה, עדיין למעלה. יופי, הגנה.
1: ריבון של הנקין. 38-21, הנבחרת שלנו מגיעים תכף לאמצע הרבע השני. אורן סער. הנקין חופשי, מטעה, יופי של דיש. זה הכדורסל הנכון, הפשוט והיעיל, והנבחרת שלנו על 40. עם עוד 5.5 דקות לשחק במחצית. זה מן הכלל. צד השני, גם כאן חור. אין פעם. לדור שלא ידע, אנחנו קוראים לפאול הזה פאול הרועס. שזה לקצץ לך את הידיים מתחת לסל, גם אם אתה קצ'נקו, למי שזוכר. אתה לא תעשה על האנד וואן. אז הקיצוץ הזה לא היה מספיק אגרסיבי. איך הופכים אותו ליעיל יותר? משאירים את היד למטה. לא נותנים מכה ומרימים את היד, משאירים אותה. אתה לא מתרומם עם היד הזאת.
2: זה נכון.
1: מזלנו החטאה מקו העונשין, משאירה את התוצאה על 40-23. נבחרת ישראל.
2: והנבחרת הצ'כית נשארת באזורית הזאת, למרות שני סלים ששברנו אותם בפנים. עכשיו אנחנו מים, תראה מאחורה, תראה למטה על הבייסליין.
1: וואר, שווים קצת, הפלוטר הזה נחסם, ובצד השני זה 2-1, וזה מסתיים.
2: מה?
1: טוב,
2: אתה יכול לגבור, אני נראה שהוא ידיים בשרות.
1: חושב שלנו בלי עבירות להקטיף כבר מזמן. מסביר לשופט, מסביר לגול.

0: ايش راك؟
1: לא מאמין,
0: צ'כי
1: צ'כי בדרך אולי לנקודות ראשונות במשחק.
0: זה מתחבר לי היטב עם ה-23 נקודות האלה שהצ'כים קולים, והנה, גם הזאת לא נכנסה, לא במשחק.
1: זה אי אפשר ללמד. הצלחתי לפתח לוקאס.
0: עכשיו יקלה, עכשיו, נכון? זאת הנקודה הראשונה.
1: לוקאס מזק, אמרנו, 14 זריקות ל-3 ועוד 13 במשחק הראשון, ורק שתי זריקות לקחנו מרחק בהתמודדות הזאת. עוד שלו על 24, 4-4-4 להפסקה, מול 40 שנה.
0: תסתכל על הבייסן מאחורה, הוא פתוח.
1: גולד.
0: באמצע, צד שני.
1: גולדמן. קלר, רוצה את השלשה. אין לו, אבל.
0: יכול ללכת גם לכיוון הטבעת, להתקיף אותם, היום מגיעה עוד עזרה, היה 5-3, 5-4.
1: סיבצ'ה. סמאזה. יותר על שלשה. מדהים.
0: הרבה מזל.
1: חמש שניות.
0: כן, היה לנו פה הרבה מזל בפוזיישן הזה, פשוט הצ'כים הריצו אותנו מצד לצד, ואיכשהו יצאנו מזה עם צעדים, המבחרת צריכה להיות יותר מדויקת בהתאמות שלה, ובחפוש שחקנים בהגנה.
1: אני אומר, זמן להרוג את המשחק, עוד במחצית הזו. לפתוח פה איזה הפרש של 25-30. ולטייל במחצית השנייה. עשינו צ'ק פה עם איבוד הכדור. קלר. דניאלי רוצה את הכדור.
0: וואו!
1: קוראים לו אורן סער.
0: איזה שלושה.
1: קוראים לו אורן סער, איזה שהוא יודע לעשות. רוצים שירים את האחוזים שלו בעניין הזה, ופה כמעט, למה כמעט? איבוד כדור. יש מתפרצת, וקלר יניח פה עוד שתיים. איזו החטאה. למה זה ג'אמבול עם אחד הנלחמים על הכדור?
0: אחז בכדור עם אבא.
1: לא, הישבן שלו בחוץ.
0: לא סמתי.
1: למה זה לא אאוט? זה גם גולדמן אומר עכשיו. שניים על הפרקט אוחזים בכדור, אבל אחד, חצי גב שלו על הקו, עובר את הקו. בכל מקרה הכדור שלנו, לפי החץ של פיבה, 43-24. הפסקה נכנס ג'ול קארן. מסתכל גם על בעיית העבירות. אין בעיה. קארן, קלר. סער, יופי לקארן. נעד כדור, תראה את הפרגון, וזה נגמר ככה! איזה כדורסל נהדר, כחול לבן! לבן כחול, צריך להגיד! חבל על הלאה פזה בצד השני, שוב פעם, אחרי סל. נראית שלנו לעצור את התקפות יפהפיות. 45-26. שוב, כדור הולך פנימה לדניאלי עם הלוח בחוץ, שיש עליו עבירה.
0: מאיה?
1: יש עליו עבירה. זרוק פעמיים, דניאלי, מה רע?
0: כן, לא, עבירה בזריקה. אני חושבתי שהיה שם עבירה בריבאונד, אבל... אבל הנבחרת שלנו עושה את הדבר הנכון בהתקפות האחרונות. מוסרת כדור פנימה, וגם השלשות מגיעות מחדירה והוצאה, מהנעת כדור. לא, אני עדיין מופתע שהצ'כים נשארים בהגנה הזו, כי הנבחרת שלנו מענישה פעם אחר פעם. את הצ'כים ב-1-3-1 הזה.
1: 8-10 מקו העונשין לנבחרת שלנו, צד השני 8-12. חבל, חבל על הזריקות הללו שהולכות החוצה. 3 דקות להפסקה, 45-26. אני מתעלב, נבחרת שלנו עד
0: עכשיו. אישית.
1: הנה איבוד כדור, איבוד כדור, איבוד כדור.
0: אז כמו שאנחנו קצת מדי פעם מתבלבלים, אז גם הצ'כים בהגנה, אנחנו לא ב-1-3-1, אנחנו ב-25 המפורסם שלנו, מרים 2-3, אחרי מסירה 2, אנחנו, כמו שאנחנו שומעים את אהרוני כל פעם, עברנו, והם מתבלבלים מזה, פעם אחרי פעם, תסתכל, 26 נקודות, יש לנו קצת פחות מ-3 נקודות לשחק.
1: עוד נתון בולט שצריך לומר, נבחרת שלנו מאבדת עד עכשיו רק שני כדורים. אריאל סלע איבד את שניהם.
0: ואסיסטים יש לנו?
1: אסיסטים 14.
0: מדהים.
1: צד השני 8, איבוד הכדור. זה בא לידי ביטוי, תראה את ההתגנבות הזאת שם של דניאלי, אבל הכדור הולך לאיבוד בצד השני, הצ'כים ממהרים עכשיו.

0: ברח על הקו לדעתי. בכל מקרה, אני מוצא גולדמן.
1: מדהימה.
0: יופי של חור שם, וזה מסתיים ככה. עם אלון דניאלי. וחצינו את קו 20 ההפרש. שתי דקות 25 יש להפסקה. עבירה שאין לתת.
1: שאין לתת, וכמו שהיה לנו את המתפרצת הזו, היה לנו לפחות עוד פעמיים כאלה במהלך המשחק, שאני פה מפעם לפעם צועק קדימה, מה שנקרא, אבל המבחרת שלנו צריכה לדעת שהנבחרת הצ'כית הולכת חזק לאופנסיב ריבאונד. יש לה גם כמה כאלה במשחק בינתיים? לצ'כים?
0: לצ'כים אופנסיב ריבאונד חמישה.
1: חמישה.
0: גם לנו דרך אגב.
1: כן, אבל היה להם המון המון דישים ונגיעות שאיכשהו בסוף נפלו לידיים שלנו, ואנחנו צריכים להעניש אותם על זה. קבוצה שמתחייבת כל כך לאופנסיב ריבאונד צריכה לדעת שהנבחרת הקבוצה השנייה לוקחת את הריבאונד, אפשר להעניש בצד שני.
0: קרמן, מראה לנו שאפשר להחטיא קרמן, להחטיא מקו העונשין גם בכחול. עוד שתי דקות וחצי הפסקה, אנחנו במחצית עם תקציר של משחק הגמר, אליפות אירופה עתודה נשים, אתמול בין נבחרת צרפת לנבחרת ישראל, שלמרות שהפסידה חגיגה בסוף, ולמזלנו הצ'כים מחטיאים עכשיו, מחטיאים עכשיו פעמיים מהקו, לא עושה.
1: הצ'כים כבר ירדו מהאחד שלו, שחד הזה באישית.
0: כלב. סער. כלב, חייב לזרוק, נגמר השעון, מרים בזמן. ימין עמידה, הריבאונד של קארם. מגזים קצת עם ה... די דיוק הזה, די רחוק, עכשיו בהגנה. אין עבירה. יש ריצה ישראלית קדימה ביתרון מספרי. עכשיו כבר אין. סער. כן, עושים קצת יומרני של דניאלי.
1: קצת התפזרות בשנות הזה שנים האחרונים.
0: דקה וחצי להפסקה.
1: המזל שלנו שהצ'כים, באמת, אתה רואה אותם ממש מתקשים אל מול ההגנה שלנו, עם החילופים האוטומטיים האלה, עם ה-25 כמו שהזכרנו. הם לא צריכים לייצר, לא מגיעים לזריקות נוחות. ואנחנו, ההגנה שלנו עושה את הכי טוב שהיא יכולה.
0: תראה, הצ'כים במשחק הראשון, 4 שלשות. במשחק השני, 5 שלשות. במשחק הזה, 2 שלשות. בדרך למחצית, פחות או יותר אותו בקבוצה. שקע, תמיד, גם בקבוצה, 26.
1: אחוזים לשתיים שלהם נוראים. הנבחרת הצ'כית עד עכשיו עם 6 מ-20, שזה 30% לשתיים.
0: קבוצת הרבע הזה, 21-10. צ'כים על 10.
1: צ'כים על 10, וברבע הראשון הנבחרת שלנו ניצחה 26-16, ככה שהנבחרת עקבית ב-10 הפרש לרבע. תן לנו לסיים את המחצית הזאת באזור של ה-20, אנחנו מצוינים לקראת המחצית הבאה.
0: 21 הפרש, בוא נראה אם זה גדל עכשיו. גולדמן יחד עם קלר וסער. עובדות 1, 2 ו-3. הנקין ב-4. סער עם המבט. פגיעה אחרונה כחולה.
1: נכון. כן, אבל הנעת כדור טובה של הנבחרת, הם שוב חזרו לאזורית הזאת, הצ'כים, ואנחנו צריכים לדעת להעניש אותם ולהכניס גם את הכדור פנימה ואז החוצה, ונמשוך אותם פנימה והחוצה.
0: פסק זמן? שני המאמנים רוצים לסגור טוב את המחצית, דקה 08 לסיומה, 47-26, ישראל.

רני בלגה. מאיפה הנתון הזה הגיע של 11-11? היה לו דאבל דאבל במשחק הראשון מול בניצחון על רומניה. היה לו 14 נקודות ועשרה כדורים חוזרים ושלושה אסיסטים. מה שכן עושה הנבחרת במשחק הזה, שוב, היא מאבדת מעט מאוד כדורים, שומרת טוב על הכדור, רק שני עיבודים במחצית, זה נתון פנטסטי.

0: אבל שוב, הנבחרת שלנו רוצה לסגור את הרבע הזה, את המחצית הזאת, אפילו עם יתרון גדול יותר, דיברנו על איזה 20-25, כרגע זה 21. יש עוד דקה ומשהו לשחק, מי בא לקבל את הכדור בלבן? מישהו צריך?
1: יפה מאוד.
0: כרם! וואו! ג'ול כרם! וואו, איזה פינגר רול!
1: יופי של בייס אנאו, באו מוכנים עם זה, הסקרין, חזר לצער חוץ אורן סער, ואז כרם נשאר חופשי.
0: 8 נקודות, גם לג'ול כרם. צ'כים, קצת תקועים עכשיו.
1: יופי של...
0: הוא קשה, סער, ניסה לעשות את הטריק הידוע, ובמקום זה יש נקודות של בנגל. עוד כדור אחד לכל נבחרת, עד השקה להפסקה, נבחרת רוצה לעבור את רף ה-50, שזה יצטרך הנקודות בפוזיישן הזה, סער.
1: שוב האזורית הזאת,
0: איזה כדור רע וצפוי. בצד השני, ביודעין שאין עבירות לתת, הולכים עד הסל ועושים נקודות, עדיין יש מספיק זמן לנבחרת שלנו לעשות 2, 10 שניות מעכשיו. קלר, התברבר קצת, הכדור הולך לפינה. גולדמן, לכרם! לא הבנתי למה גולדמן לא זרק. לא לשלוש, לא לשתיים, לא לשום מקום. עכשיו יש 4 עשיריות לעשות פה משהו, זה עניין של טיפוס, קצ'ן שוט מהיר.
1: יכול להיות שילכו על הבייסן הקודם שהיה, הוא יכול להתאים. על הבייסן הקודם, כן? יכול להיות שהוא יכול להתאים, אנחנו... נראה שהפעם מתחלפים ביניהם.
0: נכון, מסביב השופטים שהייתה שם דחיפה בגב של גולדמן. הנה, יאללה. כמעט. יופי של מחצית אבל, אני בטוח שאהרון איזה חותם בשמחה לתוצאה כזאת לפני תחילת המשחק. 49 ב-20 דקות, זה יופי של מחצית התקפית. לספוג רק 30 ב-20 דקות, גם זה על הכיף כיפק. זאת אומרת שלנו רק מגדילה את ההפרש בין הרבעים. 8 נקודות בלאגה. 8 נקודות לגולד. יש 7 לדניאלי, 7 לסער. וגם ג'ול כרם עם 8, הנה תראו את האחוזים, מה אפשר ללמוד?
1: קודם כל האחוזים של הנבחרת שלנו וגם של הנבחרת הצ'כית, אנחנו עקביים, שתי הקבוצות עקביות בעניין הזה. אני חושב שמה שאנחנו צריכים לקחת זה את ההגנה שלנו, את זה שהוצאנו אותם מתוכנית המשחק שלהם, עיבודי כדור, אם אנחנו נמשיך בקצב הזה, מבחינת לקבל 30 נקודות, אתה יודע מה, 30 נקודות זה קצת קיצוני, אבל נקבל 35-40 נקודות גם במחצית השנייה, אנחנו נהיה בסדר.
0: יאללה, אין תלונות, 49-30 בהפסקה לנבחרת ישראל על צ'כיה, אנחנו עם כדורסל נשים, עתודה, אנדר 20, נבחרת ישראל, מדליית כסף, שאר עניינים בדרך אליכם.
2: ואמא שלא
0: מרים
2: הכדור, מנסה להבקיע, אז מה היא התמודדה יפה בעצה? כמו שההסתדרות עוזרת להתמודד עם יוקר המחיה.
3: אמא של עומר, מרגשת אותי.
2: חשבתי שרק ההסתדרות מרגשת אותך. ההסתדרות ו... להכניס לך גול.
3: הסתדרות. ההרכב החזק של ההסתדרות בהגנה על הזכויות שלכם.
2: ובמאבק ביוקר המחיה.
4: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת? חדש מקרממן. דיפנס, דאודורן ג'ל הגבר. להגנה מעולה ללא סימנים על הבגד. קרממן.
5: עכשיו בטימברלן. עד 50% הנחה.
6: עברנו את המונופול. אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק ב-69 שקלים לחודש למשך שנה, כולל נתב. גילת טלקום.
7: Everyone knows who the big winner is. Talleyrand's new operating system.
8: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
9: וואו.
10: ראית?
9: לא, התכוונתי שנעים פה. פמילי, פשוט לקנות מזגן.
11: חכם.
12: לייטרן באר שבע, פסטיבל ריצה, מוזיקה ואור. 9 בספטמבר, הרשמה באתר שבום.
13: צ'רי טיגו 4, קרוס אובר היברידי שחוסך לכם המון, גם בנסיעה וגם בקנייה.

0: הלילה אנחנו מכינים אתכם לחצאי גמר המונדיאל עם אורחים, מערכונים, אודי שניידר והרבה הרבה הפתעות. תהיו איתנו.
1: כולו נגדנו, הלילה, אחרי המהדורה המרכזית של חדשות הספורט בערוץ הספורט של ישראל. ישראל באתלטיקה. האתלטים הבכירים בישראל מתחרים על התואר ומקבלים הזדמנות אחרונה להשיג את הקריטריון לאליפות אירופה. אליפות ישראל באתלטיקה בשני ובשלישי הבאים, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
2: הבאים לערב היסטורי לכדורסל הישראלי בכלל, ערב היסטורי לכדורסל הנשים בפרט. גמר אליפות אירופה לנבחרות עתודה שנת 2026. נבחרת צרפת, אנחנו רואים אותה עולה כרגע למגרש של הצגת השחקניות, פוגשת את נבחרת ישראל, פעם ראשונה של נבחרת נשים ישראלית כלשהי במעמד גמר בטורניר כזה או אחר. ריזה שר, רוצה שלושה מהפנות שנייה, יש לה גם אותה. 0-7 מהשדה, 0-2 מהקו. הצד השני יש תחת המעבר זו, קליאן שגולה, זה טוב מהספסל,
3: 17-0.
2: גל רביב, חזרה מהמנוחה הקצרה, שוב, לוקחת הכל על עצמה, והנה בשעה טובה ומוצלחת. נקודות ראשונות, תצטרך לאלתר, סוף שעון, רביב הולכת ימינה, עם הסייצפ ימינה, איזו שחקנית,
3: אדירה
2: לנו פה בישראל.
3: שגם החליפו עליה שומרות.
2: אבל עכשיו האנדוף הזה ככה קצת מסתפך לנבחרת ישראל, קולס עם החטיפה ועם החדירה ועם ההחטאה. כדור חוזר נופל לידיים של איילה אורן, והנה יהיו פה נקודות קלות של מאי בייקוב, וזה משהו שלא ראינו בכלל. סל של ישראל במתפרצת. ישראל עכשיו יכולה לרוץ. מעיין כהן רואה את זילברשלג.
3: יופי של החלטה. יופי של החלטה.
2: איש קטן לבייקוב. יופי של סל של נבחרת ישראל. רק 5 הפרש. 32-27. גם לנו יש את הכוכבת שלנו, זו גל רביב, בטח אחרי ההופעה שלה אתמול בחצי הגמר. מדרש גרנל עם החדירה הזה בחוץ, סיסה ולקטת שם, עוד כדור חוזר מתחת לסל של ישראל. גל רביב, משנה קצבים גל רביב. הכדור הזה הולך לאיילה אור. צריך לעבור את חשש בכדרור, מקפיצה אותה. זה יוצא מהכלל של איילה אור, יוצא מהכלל. קולס, הכדור הולך לפטרש גרנל. התקנה שם באורן, אין שריקה, לא לעבירה מגן, לא לעבירה תוקף. קולס, נראה קריאה הזו מבחוץ. ישראל צריכה לעלות הילוך בהגנה, בעיקר. קולס, הכדור הולך לסיסה פנימה.
3: זה שסיסה יודעת לנעול את הסכני שלה בפנים, זה ברור.
2: אבל בואו נראה, אולי אפשר לסיים את הרבע הזה עם נקודות. גל רביב מול אחראורי, רביב עם הסייד סטפ המוכר של הימינה, וגל רביב עם עוד צל, גל רביבי. שלשה נוספת שלה, זילבר שלה, מקפיצה את זה עליה על האורן, ננסה לייצר יתרון בכדרום מול טראורי, זה קשה. זילבר שלה מחפשת נתיב לטבעת, התרש גרנל שם בדרך שלה, זה יוצא לעלה אורן, לוקחת את השלשה ושמה אותה בפנים! רק 12 הפרש!
3: יש לנו נבחרת טובה.
2: בוא נראה איך חוזרת הנבחרת מפסק הזמן. אורן בורחת בריזשה, יפה מאוד, איזה תרגיל אדיר שהנבחרת חוזרת של טל נתן. סיסה, הכדור הזה יוצא החוצה לקולס, עם הזריקה מבחוץ. והנה סל השדה הראשון של צרפת, דווקא עכשיו. פיטרש גרנל, הצרפתיות עכשיו מורידות שעון, ריזשה לקליאנט שפוגעת, וזה הסל ששם פה את החותמת הסופית. ועכשיו המשחק הזה מסתיים, נבחרת צרפת היא אלופת אירופה, ונבחרות עתודה לשנת...
4: איך מסכמת את המשחק הזה, את הקמפ...

0: הקמפיין הזה, את הפספוס הזה גם בסופו של דבר?
1: מבאס. אבל יש לנו במה להיות גאות. זה חבורה של לוחמות, ואני גאה בכל אחד ואחת מהן. רצינו שזה יסתיים שונה. אבל עוד פעם, יש לנו במה להיות גאות, מקום שני באירופה. נתנו כבוד במדינת ישראל.
2: תקשיבי, אנחנו מכירים הרבה שנים. זה יוצא מהכלל. מה שהיא עשתה פה היום, זה האימא של הפנתיאון קוראים. אומרים לפנתיאון, אני מלא הערכה. היא הפכה אותנו להרבה יותר טובות, את כולנו, ואני אאחל לה את ההצלחה הכי גדולה בעולם, שהיא תביא הרבה כבוד לכדורסל הישראלי. אנחנו כואבים כרגע. ההתחלה הייתה לא טובה. היה לנו קשה להגיע למצבי קליעה עם שומרות הצרפתיות, שיהיו בריאות, אבל הבנות שלנו, כולן ללא יוצא מהכלל, המון גאווה, המון כבוד, הביאו הרבה כבוד לכדורסל נשים, וגל בראשם, ואני מאחל להם את כל ההצלחה שבעולם.
0: היית הכי איכותית, הכי טובה בפער מכל השחקניות. מה זה אומר עבורך לסיים ככה את האליפות הזו?
1: זו הצעה של עבודה קשה. אני שמחה שהצלחתי להראות פה את היכולות שלי, ולא הייתי מצליחה לעשות את זה בלי הנבחרת המדהימה הזאת מאחוריי ובלי הצוות המדהים הזה מאחוריי. זהו, אני פשוט גאה בהן.
0: מה החלום ברמה האישית? מה השאיפות?
1: להגיע ל-WNBA, להיות משמעותית שם, להגיע ל-EuroLeague, להגיע לנבחרת הבוגרת של נבחרת ישראל, לייצג אותה בכבוד.
3: אני כאילו, אין לי מילים, זה מטורף. קודם כל, באנו לגמר, רצינו לנצח, וראיתם, סיימנו, כאילו, זה נגד צרפת, והפסדנו, והיינו בועסות, כי כאילו, רצינו, ידענו שמגיע לנו ושזה שלנו, אבל אנחנו יודעות שנתנו את הנשמה, ונלחמנו כמו מטורפות, וזה הקבוצה הזאת, אנחנו לוחמות, אנחנו אופי, אין דברים כאלה, ואני גאה בנו הכי בעולם.
0: מה גרם לעליות ולמורדות ובסופו של דבר לניצחון שלהן היום?
4: אני חושבת שאנחנו באמת, זה מעמד מטורף ופסיכי וכולנו פה התרגשנו ובאמת באנו למשחק נגד צרפת בידיעה שאנחנו רוצות לנצח ולטרוף את המשחק הזה ולמרות שאנחנו אנדרדוג ולמרות שידענו שהולך להיות קשה באמת באנו באמונה מלאה שאנחנו מסוגלות לקחת את התואר הזה וקפאנו קצת בהתחלה ולא שיחקנו את הכדורסל שלנו ובסוף אני גאה בנו שהצלחנו לצאת מזה והצלחנו לתת פה פייט ובאמת לא השארנו כלום על המגרש, נתנו הכל, נתנו את הלב ואת הנשמה ובאמת שאני הכי גאה בעולם להיות חלק מהחבורת לוחמות האלה ובאמת שאני הכי שמחה שאנחנו באמת אנחנו פשוט ביחד, אוהבות אחת השנייה, מפרגנות אחת על השנייה, וזה הכי חשוב.
5: עבדנו מאוד קשה בשביל זה, ובאמת, אנחנו לא נבחרת ששחקנית או אחת או משהו, כולנו ביחד, 12 בנות שעבדו מאוד קשה, עם צוות מדהים, שמגיע לו המון קרדיט, ובאמת היה פה קמפיין שהכי כיף לסיים ככה, אמנם בטעם קצת מר, אבל באמת מקום שני זה היסטוריה וזה כיף.

0: Are you ready to go?
1: שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? חמש חבר'ה, משחק הניחושים בחסות מקדונלדס. ירשמו עכשיו באתר ערוץ הספורט ובאפליקציה.
2: קוקה קולה, טעם החיים.
3: בנקודת המפגש בין העיר לים נולד סגנון חיים חדש. דמרי ימה, החופש להיות.
4: צ'רי טיגו 4, קרוס אובר היברידי שחוסך לכם המון, גם בנסיעה וגם בקנייה.
5: לי קופר, מונדיאל קולקשן. לי קופר, תמדוד טובים.
6: משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לבני 60 פלוס על בסיס הבית הקיים.
7: זה הבית שלי והוא נשאר שלי.
8: תדירן גאה להציג מערכת הפעלה חדשנית עם שליטה מרחוק והמלצות לחיסכון בחשמל.

0: חילוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים. באהור הלינק יהוד מונסון.
1: איזה יופי לראות את ההיילייטס האלה של נבחרת ישראל. דנקים, מתפרצות, פרגון, אסיסטים. אוקיי, שלשות. אנחנו רואים פה את אחת מהשתיים הבודדות של הנבחרת שלנו שנכנסו. או אחת מהשלוש בעצם. אבל כשאתה מוביל ב-19 הפרש, אחרי 20 דקות, עם התקפה נהדרת והגנה נהדרת, אז גם העניין הזה מתשטש. הנבחרת שלנו לא תעשה יותר מדי טעויות. בדרך הנכונה לסיים את הבית הראשון במאזן של 2-1, צריך לומר, ולהזכיר שוב, כל הקבוצות עולות גם לשלב הבא, כל ה-16, כל הנבחרות, ואז מתחילים להצליב משחקים בין ראשונה בבית מסוים לבין הרביעית בבית המקביל, למשחק אחד, שהוא בעצם המשחק הכי חשוב בטורניר הזה. ניצחת אותו, נכנסת לשמינייה הראשונה, הפסדת, אתה צריך להיאבק על מקומות הדירוג, אבל שוב, הרבה יותר כיף להגיע למשחק הזה, שישוחק ביום רביעי, אנחנו לא יודעים בדיוק מול מי, זה בהתאם למשחקי היום, כיף להגיע למשחק הזה ממקום יותר גבוה כדי לקבל לפחות על הנייר הרביעה יותר חלשה, וגם לבוא עם מומנטום ועם אנרגיות ועם תחושות טובות. אנחנו יודעים כמה זה חשוב בספורט, כמה זה חשוב בכדורסל, כמה זה חשוב בטורניר שכזה.
2: כן, אז כמה רק מילה אחת, דיברת, נגעת באחוזים לשלוש, אז אחד זה לא מפתיע, כי כל הטורניר, ואולי גם בתוך כדי משחקי הכנה, הבנו שאנחנו לא נבחרת שלושות גדולה, אבל מצד שני, אם מסתכל על הדברים החיוביים, לפחות מבחינה התקפית, כי מבחינה הגנתית קצת נגענו מקודם, אז קודם כל אנחנו 16 מ-25 לשתיים, זה אומר שאנחנו ב-64%, שזה אחוז נהדר, ו... וגם מבחינת במצבת האסיסטים, גם בזה נגעת בסוף הרבע השני, עם 16 אסיסטים, שככה גם בזה אנחנו במשחק קבוצתי נהדר היום. ואתה יודע, אז הכל ביחד, אם היית מוסיף עוד אחוזים טיפה לשלוש, היינו יכולים להיות גם במחוזות ה-30 הפרש.
1: הכל נכון, הרבע השלישי כבר בתנועה עם כדור צ'כי. סינה צ'ק, כדור הזה הולך פנימה. מול קארן, זה לא פשוט, אבל תנועה יפה, שווה נקודות לוונגל.
2: עובר מצד לצד, מימין לסעול, אולי צריכה להגיע טיפה עזרה, לפחות איזה סטנטי, משהו טיפה להרעור אותו.
1: היה גם מכניס כדור קשוח מדי לג'ון קארן, והנה הצ'כים יוצאים קדימה עכשיו. סמזק. נקודה אחת בלבד לסמזק, והשלושה הזאת הולכת החוצה, ריבאונד. לבן, בלאגה, חכה לכולם שיצטרפו. סער.
2: צ'כים באזורית. לא מסודרים, משחקם בפינה, יפה.
1: קארן, כדרור אחד, לא צריך לכדרר, יש לה קבי דיוק היעיל הזה. מקודם הוא היה חצי מטר אחורה.
2: נכון, נכון. באחר אופס עברי בנדו.
1: בדיוק, מפה כבר יש לו את הטאץ'. אנחנו 51-32. סינה צ'ק. הוא עדיין אצלו. עוד ניסיון ממרחק, אין אין אוט. ריבאונד בידיים של דניאלי. 2-13 מחוץ לקשת לצ'כים.
2: הצ'כים ממשיכים, למרות הסנים שאנחנו קונים באזור הצבע, למרות האחוז לשתיים, ממשיכים עם האזורית הזאת, ואנחנו צריכים לדעת להניש אותם בפנים. תראה באמצע.
1: זה מין 1-3-1 כזה.
2: כן, כן.
1: הנה בלאגה בסוף שעון. צריך להתחיל לזוז, צריך למסור, מישהו חייב לזרוק. הזריקה הזאת, אחרי הזמן.
2: כן.
1: עכשיו שוב אני שואל אותך בתור אחד שלמרות ששיחקת באולמות הכי גדולים עם הכי הרבה קהל, שיחקת גם באולמות קטנים בלי קהל.
2: נכון.
1: ולכן אני תוהה, האם אורן אהרוני והעוזרים שלו, קנטור וירושלמי, לא רואים את שעון ה-24 וצועקים שוט או 4, 3, 2, אתה יודע, משהו כזה להעיר, כי אפשר לשמוע ממרחק פה את הקריאות.
2: נכון.
1: לא מבין את זה. והאם אתה בתור שחקן מצליח להקשיב לדברים האלה? תוך כדי משחק.
2: יש פעמים שכן, יש פעמים שלא, הרבה פעמים אתה מורכז בסיטואציה, אבל כן, השוט דה בול, אנחנו בתור שחקנים מקשיבים.
1: שוט.
2: נכון, שוט. ועוד פעם, אנחנו צריכים לדעת איך לפרק את האזורית הזאת בפנים, גם אם זה זרקה מבחוץ, שכדור ייכנס פנימה ואז יצא החוצה. הנה, חוצה, פנימה, יפה מאוד.
1: קארן.
2: יפה מאוד.
1: הוציא החוצה.
2: יפה, פנימה, החוצה.

0: לצמצם את ההגנה, כשאחרי זה יהיה אופן שט וזריקות יותר נוחות.
1: כל שלשה של אורן סער מבורכת, הוא כבר על 10 נקודות עם שתי שלשות. קארם על הריבאונד. סער מסמן תרגיל. אנחנו על 54, 32 ישראל. 3 דקות תכף בתוך הרבע, הכדור הזה הולך לאיבוד דרך דיפלקשן. והנה יתרון מספרי של הכחולים, 4 מול 2, זה מסתיים משלשה במעבר, שהולכת החוצה.
0: לא במשחק הזה.
1: זה האיש שמעיף שלשות, 0 מ-4. מה זה? עם החדירה, יפה מאוד.
0: פאול טוב. כן. פאול טוב. קארם שם התחייב, לא הייתה לו ברירה. סמזיק שם עבר את השחקן שלו, ועזרה טובה מאחורה, ואתה יודע, קודם כל יש עבירות לתת. בלי קשר שזה עבירה לשתי זריקות, אבל אם עבירה לתת, נסתכל פה, דיש יפה, מאחורה, יפה מאוד.
2: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
3: ביטוח הרכב של מגדל. כך עושים הגנה.
4: טוב שואל.
3: מגדל, רואים רחוק.
5: נאוטיקה סייל, עכשיו בחנויות ובאתר. 30% הנחה. נאוטיקה, inspired by the sea.
6: Made to be MW. סדרה אחת, 0 קילומטרים, החל מ-199,000 שקלים.
7: דלת הפנים של פנדור, זאת כבר ליגה אחרת.
2: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר.
1: עשרים הפרש, שלא לומר עשרים הבדל. 54-34. עוד שלנו לא תתנגד להחליף סלים עד סוף המשחק, או להחליף החטאות. נראה כמובן ניצחון. קלר עובר שם בין שניים, הכדור הזה הולך לפינה, סער עם ההטייה, עם הצעדים, דרך בחוץ, גם וגם.
0: דבר שם על הבייסליין, אבל שוב, הנבחרת שלנו צריכה לחפש את המסירה הזאת פנימה. האם זה מישהו שבא לטופ אוף דה קי רצוי, מישהו בעמדה 4 שיודע להעיף את הכדור, אגב גולד יכול לעשות את זה שם, להגיע לקבל את הכדור, וצריך לפצח את ההגנה. ממשיכים, אגב, היא לא הגנה גדולה, אנחנו רואים את זה גם במספר הנקודות שלנו, אבל הם ממשיכים בזה, צריך לדעת לפצח את זה.
1: חדירה טובה, המסירה פחות. שהוא הכדור הזה פוגש יד לבנה וישאר כחול. 6:30 לסיום הרבע. אנחנו נחכה לראות מה קורה בבית המקביל. שם משחקות ספרד, קרואטיה, גרמניה, יוון ובלגיה. כמו שזה נראה כך, אנחנו אמורים לפגוש או את יוון או את קרואטיה. בהצלבה, שוב, עוד לא ברור מי תוגרל, כי יש עוד משחקים להיות משוחקים, שאמורים להיות משוחקים היום, אנחנו המשחק הראשון שפותח את היום השלישי, אבל אם ספרד תמשיך לנצח ובלגיה תמשיך להפסיד, אז אנחנו נקבל או את קרואטיה או את גרמניה. קרואטיה מול בלגיה זה היום ב-4:30, וגרמניה מול ספרד זה ב-7.
0: ושימו לב, כל הפוזיישנים האחרונים, אנחנו לא עושים התקפות טובות, גם למרות שעשינו סלים. נסתכל עכשיו. צריך למצוא את הכדור. תראה שלושה חופשייה.
1: בלגה יכולה להרים את המבט.
0: יפה.
1: שלושה מהפינה הנוספת נכנסת. פעם הנקין עם הלוטו. לא, אריאלי. 10 נקודות. שחקן שלישי עם 10 נקודות בנבחרת שלנו. 10 נקודות יש גם לאורן סער וגם לג'ול קארם.
0: שוב בלבול בהגנה שלנו, מקום לעשות חילוף.
1: איזה יופי של כדור. אין עבירה. יש מתפרצת של הכחולים עכשיו. סמזק, הוא כבר בצבע. עבירה.
0: קארם גם משנה זריקות, גם בלוקים, שיש לו נוכחות מאוד מאוד מאוד חזקה באזור הצבע.
1: שופטים נתנו פה לפוצץ בשני הצדדים. זאת עבירה. זה כבר מבין איך לא שרקו לטובתו, הנה הפרצוף של מה, למה? לא, כן שרקו.
0: אה, שרקו, לא שמעת.
1: כן, כן. בצדק.
0: לא, פייסלאנו.
1: לא,
0: פייסלאנו.
1: בבקשה.

0: קרמן הכניס מול בלאגה.
1: קח את זה. יפה מאוד.
0: זור הזה נשאר כחול. סינה צ'ק.
1: ריבאונד.
0: יש ריבאונד, אבל כחול. זה משאיר שלשה חופשית שצוללת פנימה מהידיים של איוונק.
1: כן, למרות שאנחנו עדיין בפלוס 16 דקות לא טובות של הנבחרת שלנו, יש!
0: עכשיו בצד השני.
1: יפה מאוד. יפה מאוד, שלושה חשובה מאוד. הרגיש לי לפחות שהנבחרת שלנו...
0: זה הטיקט של אורן סער, זה הטיקט שלו, זו שלושה שלישית שלו משישה ניסיונות. זאת הכמות, הוא צריך לאיים, יש לו את הידית.
1: עזור לו.
0: עוד דבר שציינת בתחילת המשחק ובתחילת הטורניר, הסלים, יש משהו בטבעות האלה שהן יותר רכות, לפחות בתחושה מהטבעות של האולם הגדול.
1: כן.
0: ופה מה? כן, חברה של בלאגה, שתי זריקות.
1: זה מתחבר, אני טיפה אחדד, אנחנו במשחק הזה עם 6 מ-18 ל-3, שזה 33%, זה האחוז הכי טוב שלנו עד עכשיו. אם אני לא טועה, זה גם הכי הרבה שלשות שקלנו עד עכשיו במהלך הטורניר הזה, במשחק הראשון היה לנו בעצם, סליחה, 7 שלשות, אבל יש לנו פה עוד 4 שניקות לשחק, ככה שאני יוצא מנקודת ההנחה שאנחנו נקלע קצת יותר בעניין הזה. בגד הרומנים היינו עם 5 שלשות, זאת אומרת אנחנו באזור הממוצע.
0: כן, עבירת מגן עכשיו על גולד. 60-42 לנבחרת שלנו. סער יכניס יחד עם גולד, עם סלע, גם בלאגה על הפרקט.
1: כן, גם אורן סער של עצמו, שלא היה מכוון עד עכשיו לפחות מ3, היום עם 3 מ-6, משמעותי מאוד. תראה את הפינה.
0: בלאגה. סער היה לרגע פנוי, עכשיו כבר לא. עכשיו מתחת לסל הוא מקבל, מסתובב, מוסר. 3 שניות. צעדים.
1: תשמע, קודם כל הצ'כים, זה מדהים כמה הם עקביים עם ההגנה הזאת, גם שהם מקבלים ישראלים קלים לאורך זמן. הם כמעט כל המשחק עם ה-1-3-1 הזה, ויכול להיות שזה קצת הופתענו עם הדבר הזה, כן, נבחרת.
0: עוד שלושה של הכחולים.
1: ריבאונד. יפה מאוד.
0: ישראל יוצאת קדימה עכשיו. משהו במעבר. קלר. בלאגה. עם החדירה. עם העבירה. שתי זריקות. אני בלאגה הוא סוג של פלירטות עם טריפל דאבל, כמעט כל משחק הולך עכשיו לשתי זריקות.
1: אז מזהה את הנתיב לכיוון הסל, פתוח לגמרי. סוחק את עבירה.
2: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
3: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. היכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
4: נראה שהישיבה הולכת להערכה.
5: מישהו אמר בלונן? בלונן, have fun.
6: דגמי לינק אנד קו במחירים חד פעמיים שיבלבלו אתכם.
7: קבלו אחת משש הכוסות האגדיות בארוחת גביע העולם פיפה.
0: ו-42. הגנה טובה של הנבחרת שלנו, והכדור ישראלי. איזה יופי לראות את אהרוני עם הצ'פחה הזאת שם על סלע, אומר לו, על מה דיברנו באימון?
1: בדיוק, גם שתי פעולות טובות שלו, גם בעזרה הקודמת וגם עכשיו, סלע עם שתי פעולות טובות,

0: הגנתיות שממש מצילות את הנבחרת מזה.
1: 62-42, 3 דקות ורבע לסיום הרבע השלישי, הנבחרת שלנו עדיין בשליטה. תראו מספרי עכשיו בלבן, קלר, כבר לא, קלר. שלשה חופשית, שלשה של אורנסה.

0: איפה הניעור? איפה הניעור? הנה הניעור. והכדור מגיע לסער. קלר יעשה סדר, אין לו יותר מדי זמן. עם החדירה, עם ההשערה. יאללה ישראל, כדורסל מהסרטים עכשיו. וזה שווה לנו 67-44, כיפי לישראל.
1: כן, פרנורים, קודם כל, זה הדיש האחרון. זה הדיש האחרון, בסדר, אבל אנחנו חלק מהמשחק, והנה פה החדירה האחרונה, גם כן דיש מהצד שלנו. אגב, סלע, גם עם סל אחרון וגם עם פוזיישנים אחרונים הגנתיים, נראה נהדר.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? קיה דייז, 3-13 ביולי. לי קופר, מונדיאל קולקשן. לי קופר, תמדוד, תבין.
3: Every coffee, a new world. Espresso, what else?
4: אז מה? רצים לפה הרבה? תפוזינה סינגלזרן חוזר ובכתום. רשמו עכשיו.
2: נראה שהישיבה הולכת להערכה. מישהו אמר בלונן? בלונן, have fun. BBB, המגרש הביתי.
5: מספר אחת יש רק אחד.
2: טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. דלת הפנים של פנדור, זאת כבר ליגה אחרת.
0: צ'כי 44, אנחנו בימים האחרונים מדברים קצת בהקשר לשחקן צ'כי שחותם בהפועל תל אביב, הלא הוא תומאס סטורנסקי. שתמיד היה חבר של וסלי שפרש מכדורסל בקיץ הזה במסגרת הנבחרת הצ'כית, אחת ננו גינצבורג אנחנו זוכרים כמובן, עוד הקשר של הצ'כי סטורנסקי עם ישראל, שיחק עם דני אבדיה בוושינגטון וויזרדס לפני 3 שנים. שהנבחרת שלו הזאת, אנדר 20, הייתה שמחה לשחקן מסוגו. בינתיים היא קולעת רק 44 נקודות, אנחנו מתקרבים לסיום הרבע השלישי וחוטפת 67, אבל אנחנו בצד הישראלי, מה אכפת לנו? שישאר כך, שרק יגדל.
1: כן, בגדול הנבחרת שלנו מצליחה להכריח אותם מזריקות קשות. אומנם הצ'כים עם 12 אופנסיב ריבאונד, אבל לא הרבה נקודות בהזדמנות שנייה.
0: אז הנה עוד אופנסיב ריבאונד.
1: יופי של כניסה שם.
0: הנגיעה של אורן סער שם. 16 נקודות אורן סער, זה המשחק שציפינו לו. מה שכן, היו לו 6 עיבודי כדור במשחק הראשון, ויש לו 5 היום לאורן סער, יותר מדי. 5 מתוך 9 של הנבחרת.
1: ריבאונד.
0: כן, שמעבירה תחת הסל. אני לא חושב ששל סער.
1: זה של אינקי.
0: זה של קלר. סימנה שופטת, סימנה 15 לדעתי. בכל מקרה, 2 דקות לסיום הרבע השלישי, מתחילות עכשיו. קרמן. התעקשות שם של הצ'כים, אבל חלירה יפה לסל, שבע נקודות של סיבאצ'ה. הוא כבר על 10 נקודות. הוא ובנגל, היחידים עם דו ספרתי, 10 כל אחד.
1: צ'כים ירדו קצת לאישית. וזה הזמן להעניש אותם.
0: גולד, תקוע. סער, תקוע. סוף שעון, תקוע. גולד, ל3. גולד! יאללה, על זה דיברנו. והנה הנבחרת שלנו, כבר 8 מ-21, 36-37%. זה כבר משהו שאנחנו אוהבים.
1: נכון, זה נראה טוב יותר. כן, וזה חלק מזה שהנבחרת שלנו נראית טוב יותר התקפית, כי פשוט השלשות נכנסות, וזה נראה אחרת, אין מה להגיד.
0: צעקו שם השוט בצ'כית. אבל אף אחד לא שם. אף אחד לא שם.
1: יופי של ההגנה של הנבחרת שלנו, גם המיני עיבוד הזה שאיכשהו השתלטו עליו הצ'כים, והנבחרת שלנו בכל מקום, שומרת חזק. אגב, ה-50-50 בולז האלה, ברוב המקרים במשחק הזה נמצאים אצל הנבחרת שלנו. הנבחרת שלנו נראית עם הרבה הרבה חשק על המגרש.
0: הרבע הראשון הסתיים עם 26-16, הרבע השני 23-14, הרבע הזה עם 21-16, הכל...

0: כחול, לבן כחול ישראלי. בוא נראה אם מגדילים פה 24 הפרש, 70-46. קלר היה כבר בסל, מפרגן לגולדמן הפנוי והקצר. כדור חוזר כחול.
1: עכשיו אני אשתחרר את זה המבחרת שלנו.
0: כן.
1: מרגיש, הכל יותר תנועתי, הכל נראה טוב יותר בהתקפה בעיקר, גם בהגנה, אבל גם בהתקפה. זה יכול להיות שזה נגזרת של ההגנה הטובה שלנו.
0: קרמן, לא זורק. סוף שעון, אין עבירה, יש מתפרצת בצד השני, זה שניים על אחד, זה צריך להסתיים בנקודות של גולד.
1: אבל,
0: עבירה, אחרונה לתת.
1: חזק לטבעת, הנה גולד יודע את זה, נושך את האצבע, כי הוא יודע שהיא בסייז שלו והשחקן שהגיע לחסום אותו. לך חזק לטבעת!
0: הוא גם הלך עם היד החלשה שלו.
1: עם היד החלשה.
0: יצא לו דרדלה.
1: כן.
0: חבל. כדור אחד לצ'כים עד לסוף הרבע. סמאזק, נקודה אחת בלבד, הוא על 0-9 מהשדה.
1: מדהים. השחקן שקולע 19 נקודות בממוצע למשחק.
0: הנה ישראל יכולה לעשות נקודות עם קלר, עם ההטייה, עם העלייה, עם ההחטאה. שוב פעם, שני ליפים. הנבחרת שלנו מחטיאה. וחבל, אבל 70-46, חלקים בשתי ידיים בנבחרת של אורן אהרוני, יש לנו עוד רבע אחד לשחק, סער עם 16, בלגה עם 10, 10 יש גם לדניאלי, 11 לגולד, 10 לקרם, אין תלונות, כבר חוזר.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר, מתנת? נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל, C1 כוכבית 5651. אין ארוחה במבחרת הרטבים של איינס. ניתן להשיג אותנו ברשתות ההמבורגר הנבחרות.
3: ההרכב החזק של ההסתדרות בהגנה על הזכויות שלכם.
4: ובמאבק ביוקר המחיה.
5: משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לבני 60 פלוס על בסיס הבית הקיים.
6: הפכה משכנתה, לי יש.
7: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך.
8: דימרי, מהחזון ועד המפתח.
9: וויסקי, גרנטס 12. סמוזר, ריצ'ר.
10: מרגישים שהשרירים שלכם צריכים יותר? ריצ'ארג', פורמולה שהיא הרבה מעבר למגנזיום. מרגישים טוב שזה סופר.
11: עושים ביטוח נסיעות לחול עם כלל פי ונהנים מהנחה על המונית לשדה?
12: בגלל זה הסכמת למונית.
13: לא קשור. מי הלך את המונדיאל הבא?
14: אתם, לא לרמת השרון, משלמים 10% והיתרה במונדיאל הבא.
0: קצת היילייטס מהרבע השלישי, הנבחרת שלנו עם הרבה ביטחון, קולת 73 רבעים, זה על הכיפק, סופגת רק 46, שזה מצוין, ודיברנו על השלשות כמפתח, 8 מ-22 זה 36.5%, מקו העונשין 77%, 10 מ-13, גם זה בסדר, צד השני 3 מ-19 ל-3, לצ'כים דיברנו על זה שהם 4-5 שלשות פר משחק, זה שהיא פרקה את הנבחרת הרומנית כמו שהיא פרקה אותה אתמול, סוג של הפתעה, כי הנבחרת הזאת יותר חלשה מהנבחרת הרומנית בעיניי, אבל במפגש אתמול היה חד צדדי לכיוון הכחולים, ושוב, אנחנו צריכים לנצח את הנבחרת הזאת כמו שהיינו צריכים לנצח את הרומנים, כמו שלא בהכרח היינו צריכים לנצח את הסלובנים, וכך זה נגמר אתמול. עם הרבע הזה נפתח עם שתי זריקות עונשין בכחול.
1: טוב, אז אני, קודם כל הנבחרת שלנו באמת מגיעה לרבע האחרון ביתרון 24, יתרון מבטיח, צריכים לקרות פה, אני לא רוצה זה, חס וחלילה לנכס, אבל אם הנבחרת שחק לאט, שחק חכם, כמו שהיא שיחקה עד עכשיו, היא תהיה בסדר גמור.
0: כאמור, הניצחון המתהווה של הנבחרת שלנו ינעל אותה במקום השני בבית אחרי

0: הנבחרת מסלובניה. זאת הסלובנית תשחק מול הרומנים ב-0-2 מאוחר יותר היום. לא רואה איזשהו סיכוי לרומנים לנצח את הסלובני במשחק הזה. יש שלשה של אלקין, הוא חופשי.
1: יפה מאוד.
0: כל כך אוהבים שלשה.
1: נכון.
0: שמגיעה מפואנטה נכונה של תרגיל.
1: בדיוק, חדירה הוצאה, וזה מה שאני מנסה להגיד כל הזמן. חדירה הוצאה, מתנועה של הכדור.
0: ושוב מתפרצת של הנבחרת שלנו.
1: עוד אחד.
0: אלקין מבטר בשביל קלר.
1: הלך טוב.
0: יצא.
1: מהזווית שלנו זה היה נראה כאילו זה בדרך, אבל עוד פעם, איזה יופי, איזה יופי, נבחרת שלנו בכל מקום. מעטים
0: כדורים, הצ'כים.
1: כן, הצ'כים לא הגיעו למשחק כאילו, אבל...
0: 14 עיבודים.
1: אבל נבחרת שלנו ידע לנצל את זה, וגם את זה צריך לדעת לעשות.
0: גולד קצר, ריבאונד חוזר לאנקין. גולד רוצה שלשה, יותר עליה.
1: תראה את גולד מתחת לסל, תראה אותו.
0: קלר מפרגן לגולד, חצי מרחק, זה היה טווח של גולד.
1: איזה יופי, בטאץ', החצי מרחק הזה הוא לא זרקה קלה, בטח לא מכדור שמגיע מכיוון הבייסליין. נראה טוב.
0: קו החצי בתוך הרבע האחרון, נבחרת שלנו על קרוז קונטרול.
1: כן.
0: עדיין לוחצת ושומרת וכמעט חוטפת.
1: יופי של הגנה.
0: צ'כים תקועים, סוף שעון. החדירה הזאת קלה מדי, שווה זריקות עונשין.
1: הכל היה טוב עד ארבע שניות האחרונות. טיפה אימור קצת גדול מדי. עלינו בשתי זאת.
0: 13-20 לצ'כים מקו העונשין.
1: איזה חילוף משולש, מדובר מה היה שם.
0: צריך לומר, הנבחרת שלנו אתמול שיחקה יחסית מאוחר, והיום משחקת הכי מוקדם. זאת אומרת שלא היה יותר מדי זמן להתכונן, וגם לא היה יותר מדי זמן למנוחה. אנחנו יודעים איך בקרים כאלה מתנהלים כשהמשחק הוא ב-2, אתה כבר ב-12:30 אחת באולם, אתה לפני כן מספיק לעשות מה? תספר לי. ארוחת בוקר?
1: כן, אנחנו קוראים לזה ברנץ'. זה הברנץ' הזה
0: של... מתי קמים ביום כזה?
1: לא קמים מאוחר, אתה לא יכול לקום ב-10-11, גם אתה לא קם ב-10-11 אף פעם.
0: נכון.
1: בגדול, אתה יודע, קמים, אוכלים, מסדים שעתיים וחצי, שלוש לפני המשחק, משהו בין ארוחת בוקר לצהריים.
0: יש זמן לוידאו, זמן אולי לחימום פיזי?
1: וידאו לא, הרבה פעמים היינו עושים 5-0 בכאילו בחדר, מוצאים איזה חדר גדול, ועושים כאילו 5-0 של התרגילים של הקבוצה היריבה.
0: אוקיי. שבעים וחמש חמישים, 7:40 לסיום. הנה שלשה פנויה מדי. ריבאונד התקפי טוב ששווה זריקות עונשין לצ'כי.
1: כן, אבל בהקשר של השאלה הקודמת שלך, אני רוצה להגיד לך שזה לא סיטואציה רגילה, וגם כל השחקן לוקח את זה אחרת. זאת אומרת, הכוונה, אני חייב להודות שאני, ששיחקתי בספרד, אז המשחקים שם המרכזיים הם דווקא סנדיי 12 קלוק. זה המשחקים הראשיים בספרד. למה אני אספר לך את זה? כי בהתחלה היה לי מאוד קשה. היינו נפגשים כל הקבוצה ב-9 לברנץ' הזה, ואז היינו חוזרים הביתה להתארגן, להתקלח, ואז חוזרים לאולם. זה היה התארגנות. אז בהתחלה היה לי קשה, אבל בהמשך הדרך התרגלתי לזה. וזה המון עניין של הרגלים.
0: זהו, אז בוא, אתה משחק בלילה, פתאום למחרת אתה משחק בצהריים.
1: נכון.
0: מחר יש יום מנוחה.
1: נכון. שזה חשוב לקראת השלבים הבאים, כי שם כל משחק הוא קריטי. אגב, אני אתחיל למשהו קצת יותר גדול, לא מזלזל חס וחלילה, כן? המונדיאל. המונדיאל עכשיו משחקים ב-10 בלילה שלנו. הם בשעות הצהריים בארצות הברית, גם לא פשוט.
0: כן. ואת הלחץ עכשיו של הצ'כים, איפה הם היו כל המשחק? גולדמן, 6 שניות, גולדמן, 4 שניות, גולדמן, 2 שניות, גולדמן. לזרוק אבל, לזרוק, לזרוק. שוב אני כועס.
1: על הכדררת.
0: עזוב על הכדררת. זה ברור, אתה חייב להיות עם מודעות. גם הוא פתח את ה... הוא התחיל את ה-6 שניות האלה עם מבט חופשי לשעון ה-24.
1: שלא זורקים.
0: זה דבר אחד. דבר שני, אהרוני.
1: שוט דבול.
0: צרח. 5-4. אתה יודע, נתת אינדיקציה. סתם כדור שלח לאיבוד. 7 דקות לסיום. כדור צ'כי עכשיו.
1: יפה מאוד.
0: ידיים טובות של סלע משתלם.

0: חץ, אבל יהיה חץ צ'ך.
1: תשמע, סלע בפעולות גדולות, עוד פעם, המשחק, אפשר להגיד, כמעט גמור, אבל סלע מסתמן בנבחרת הזו, כמי שעושה את הפעולות הקטנות, העזרה בהגנה, את החטיפות האלה, את כל ה-50-50 בולז נשארים אצלו בידיים, וזה חשוב שיש אחד כזה בנבחרת.
0: 7 נקודות, 3 ריבאונדים, לא החטיא אף זריקה שלקח. 75-51 נינוח לישראל, פחות מ-7 דקות לשחק.
1: אגב, קצב האסיסטים שלנו טיפה נרגע מהמחצית הראשונה, אנחנו עם 18 אסיסטים, סליחה, עם 25 אסיסטים, אבל עדיין קצב גבוה מאוד.
0: אפ, חשבתי שדרך בחוץ שם מספר 19, כאן. כדור אצלו עכשיו. את ההגנה הקשוחה שלנו, אבל זה משאיר מישהו פתוח בפינה, והשלשה הזו נכנסת. לצ'כים.
1: טיפה גדול מדי מהסטרונג סייד, צריך להיזהר מאוד מהסטרונג סייד, ובטח שיש שם קלעי.
0: משחק לא רע לאיוונק, יש לו 3-4 מחוץ לקשת. זאת אומרת, 3 שלשות מתוך 4 של כל הנבחרת שלו, שייכות לאיוונק. ובלגה יש לו 3-1, עכשיו הוא מפרגן לזריקה מהפינה שהולכת החוצה, אבל הריבאונד נשאר ישראלי. בלגה חופשי. בלגה מטעה, הניסיון הזה הוא חצוף משהו, ובצד השני 4 מול 1, זה מסתיים כך. אורן אהרוני לא מקובל עליו שירד לו ההפרש של מתחת ל-20, אומר יש מספיק זמן, 6 דקות. בוא נדבר על זה, פסק זמן.
2: תכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? קרי טיגו 4, קרוס אובר היברידי שחוסך לכם המון, גם בנסיעה וגם בקנייה.
3: פנויים בספטמבר? תפוזינה סינגלס רן חוזר ובכתום. רשמו עכשיו.
2: No more FOMO, ג'ומו קרסו תל אביב. עכשיו במחירי השקה, כוכבית 92.50.
4: Every coffee, a new world. Espresso. What else?
5: רזי, שדרג לבן אדם איזה רחם לפני שאתה מקבל מספרת.
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
7: ביביבי, המגרש הביתי.
8: מי ערך את המונדיאל הבא? אתם, נולה רמת השרון, משלמים 10% והיתרה במונדיאל הבא.
9: שברנו את המונופול. אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק ב-69 שקלים לחודש למשך שנה, כולל נתב. גילת טלקום.
10: רואים 2030. חוסכים עכשיו, ובעוד 4 שנים, טסים למונדיאל.
11: מגדל, רואים רחוק.
0: שלנו צריכה עכשיו עוד איזה 2-3 דקות כדי להמשיך וליהנות עד הסוף ולא להסתובב. איך פרו עם פרש שפתאום יורד למשהו ריאלי? בוא נראה, חוזרים מפסק הזמן, סוף שעון להתקפה של ישראל. בלגה 6 שניות, לא מבין למה הוא מוריד שעון בשביל להרים את זה.
1: קצר,
0: סוג של קצר, כן.
1: התחלתי לשים לב לזה אחרי ש...
0: קצר, קצר.
1: בלוק.
0: צד השני, ההפרש יורד לו ל-17, סל קל מדי.
1: מהיר מדי גם.
0: הצ'כים משברות לתת את כל ה-4.
1: קצת משתוללים עכשיו הצ'כים.
0: הופה, עבירת תוקף? לא, עבירת מגן, מראשונה של הצ'כים. אבל שוב, לא מבין למה לשחק על שעון. לא מבין למה, אתה יודע, לא לשחק משוחרר, תראית בלאגה, הוא מתנהל בעצלתיים, כדררת. היה פה איזשהו מבוא לפלופ של קריסטן.
1: כן, כן, מיד השופט... הוא היה אסף לתת לו טכנית על העבירה האחרונה.
0: דניאלי, בלאגה, שוב, מוריד שעון.
1: זה חילוף. ואז יש... כן, קרן למטה, או, יפה.
0: לוותר על שלשה בשביל קלר.
1: יש.
0: יופי, קלר.
1: כן, עוד פעם, בהפרש גדול, הוא פשוט חזר ל-20. היה איזה מיני מומנטום צ'כי, אתה יודע, אבל השלשה הזו של קלר, לפי דעתי, אפשר להגיד, מסיים את המשחק.
0: 5 נקודות לקלר בלבד, אחד שהיה מצטיין בנבחרת שלנו במשחק הראשון. פה חדירה יפה מאוד, 6-7 נקודות לסינצ'ק. דיברנו עליו, גם מפתח סינצ'ק.

0: היום 14 נקודות בדרך אולי לעוד אחת מן הקו.
1: טיפה הורדת הילוך בהגנה של הנבחרת שלנו בפוזיישנים האחרונים, אבל בוא נראה. יש לנו עוד 4 דקות 48 שרק, ומספיק זמן בשביל ההפרש הזה.
0: רואים שם את אלדד אקוניס עם אריאל בית הלחמי במרכז התמונה באמצע שם, מאמן הלאומי הבוגרת, הנה אפשר לראות אותו שם על השולחן תחת לסל. סינצ'ק, 15 נקודות לסינצ'ק. אנחנו כבר התחלנו לדבר עם ה-30 הפרש, פתאום זה רק 17. עבירת מגן נוספת שם לחובתו של מטוסיק.
1: כן, עבירה שלישית קבוצתית, כן, שנייה או שלישית של הצ'כים, ככה שיש להם שנייה, ככה שיש להם עוד 2 לתת אחרי העבירה הזו, אבל אנחנו צריכים...
0: כמה זמן לסוף, תגיד לי? באיזה רבע?
1: 4-4-4, קלאסי.
0: באיזה רבע?
1: לרביעי?
0: יפה.
1: קלאסי.
0: רואה?
1: זה קלאסי לי, אתה...
0: רציתי שזה יבוא ממך, אחרי זה יגידו לי, אתה מחפש, לא מחפש. השעון עצר.
1: כל אחד זה מה שצריך לעשות.
0: כלא, הצליח לתת את הכדור, והוא בלאגה. פואנטה כבר, לא להוריד שעון ולהילחץ חפית קצת יותר מדי, זה כמעט הולך לאיבוד. שוב פעם, תן כדור ולך, תהיה פה איזושהי תנועה ולא משחק סטטי לשחק לשעון.
1: כן, גם אפשר, אנחנו רואים פה את קלר חיכה לכדור, אבל ראינו גם כל פעם שהשחקנים חותרים על הבייסליין, חותכים על הבייסליין, קוראים דברים טובים מזה, וגם קלר, גם השחקן שלו עכשיו היה עם הגב אליו, הוא היה חותך, יכול לקבל אליה.
0: סוף שעון, סער, סוף שעון, סער, סוף שעון. מי זורק? יש זריקה בזמן, קצרה וענייה, אבל הריבאונד, ריבאונד התקפי, קלר מהפינה, לא זורק.
1: בזמן להריץ אותו.
0: סער, מטר מחוץ לקשת, לא מדויק. הצ'כים עכשיו יעשו הכל מהר ובצדק, אבל מאבדים כדור. תראה את השחיל! היה שחיל חוקי.
1: השחילו לי פעם אחת במשחק רשמי.
0: וואי וואי וואי, לא יודע איך התאוששת.
1: ועוד הדעיף אותי על ההשחלה הזאת. אתה יודע מי השחיל לי? אתה תדע. הצופים הילדים האלה, לא הכיר. אבי סוכר.
0: וואה, גדי. הבמאי המקומי לא נותן לנו ריפלי על השחיל הזה.
1: מה שנצרה בעבירה, יכול לצרק קל בפתישים.
0: בלאגה עכשיו. עוברת קו החצי, בלאגה, הוא כבר בצבע, בלאגה, מפרגן. עבירה על סער, אחרונה לתת לצ'כי.
1: והנעת כדור יפה בפוזיישן האחרון, שהנבחרת שלנו מבינה שהצ'כים רוצים ללחוץ, לעלות הילוך. אלה לצ'כים מה להפסיד עכשיו, חוץ מלהשתולל על המגרש. ועכשיו הנבחרת צריכה לדעת להניע את הכדור ולהעביר את הזמן.
0: 4 דקות אחרונות. אני שוב, אני לא בעד להעביר את הזמן, אני בעד... שחק את הכדורסל שלך, שהביא אותך לתוצאה הזאת. מה עכשיו? עבירה. ולכן תהיינה כאן זריקות. לא ראינו את העבירה הזאת, אבל מאי לא אפשר לנו את המגרש הפתוח, אבל קריסטן מקבל עכשיו הסבר מהשופטים. מה עושים? ג'ול קארם לא הלך לקו במשחק הזה, 5-7 מהשדה, 4 ריבאונדים ב-16 דקות. יד רכה.
1: יפה. רספקט חשוב לגבוהים, גם שמגיעים הרבה לקו. קארם ארגה מראה בינתיים טאץ' נהדר באזור הצבע.
0: אוניברסיטת יוטה, נהנית ממנו בשנה האחרונה. 18 הפרש, אמרנו החבר'ה בכחול הוא חזק, תראה את קארם עם החסימה, בלאגה עכשיו, בלאגה, בלאגה, הוא כבר בצבע, רני בלאגה! איזה יופי, קוסט טו קוסט! תראה בצד השני ממערים עכשיו החבר'ה בכחול, גם הם בקוסט טו קוסט! שתי זריקות. וואו.
2: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
3: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. היכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
4: נראה שהישיבה הולכת להערכה.
5: מישהו אמר בלונן? בלונן, have fun!

0: תחזרו אחריי. לינקן קו, לינקן קו, לינקן קו. עכשיו אתם.
1: אל תיתנו ליופי לבלבל.
2: קבלו אחת משש הכוסות האגדיות בארוחת גביע העולם פיפה.
3: ו-1.63, ישראל יודעת שהיא בדרך הנכונה לנעול את המקום השני בבית לקראת יום המנוחה. אנחנו 3.33 לסיום, והוא קלר הולך הפוך מהחסימה. יופי, קלר עם כל ההטעיות וההזיטיישן, תענוג. זהו פסק זמן של הצ'כים, כי ההפרש חוזר לו אל מעל ה-20. פסק זמן.
4: הלילה אנחנו מכינים אתכם לחצאי גמר המונדיאל עם אורחים, מערכונים, אודי שניידר והרבה הרבה הפתעות. תהיו איתנו.
5: העולם כולו נגדנו. הלילה אחרי המהדורה המרכזית של חדשות הספורט בערוץ הספורט של ישראל.
3: ישראל 63 לנבחרת מצ'כיה, שלא יקרה משהו יוצא דופן, ומשהו יוצא דופן זה ניצחון של רומניה על סלובניה, מה שלא יקרה, תסיים במקום השלישי. הנבחרת שלנו תסיים ככל הנראה, קרוב לוודאי, 99.9% במקום השני. אורן אהרוני יודע שכנראה תחכה לו או בשלב הבא, כן, או נבחרת קרואטיה או נבחרת יוון. אבל זה כמובן יוכרע רק מאוחר יותר, כשיסתיימו המשחקים של הנבחרות הללו. אין עבירות לתת, יש 3:15 לסיום המשחק הזה. הנבחרת שלנו בדרך לניצחון. השלשה הזאת היא פנויה והיא מדויקת עבור הצ'כים.
6: כן, כשנסתכל על הנבחרת שלנו, אז הנבחרת שלנו עמדה בציפיות של הבית הראשון. זה שני ניצחונות שרצינו.
3: סער עם הפרגון! לאפ שלישי כבר שהנבחרת שלנו מחטיאה. בצד השני, הכל יעשו מהר החבר'ה בכחול. יש שלשות back to back. 20 הפרש, נהיה פה פתאום 14. לא כיף. עבירות לתת אין. גולדמן, מוריד שעון. 83-69 ישראל. הנה שלשה פנויה בלבן, אבל היא חזקה מדי. ובצד השני לאפ, וההפרש יורד לו ל-12 בלבד. היינו על 20 לפני דקה. שתי שלשות ולאפ, ופתאום נפתח לו המשחק משום מקום.
6: כן, אתה יודע, נפתח לו, עדיין 12 הפרש, 2.5, קצת פחות מ-2.5 דקות, עדיין הנבחרת נמצאת בנקודה טובה, ואני צריכה לשמור על הכדור, ומה שאמרתי, לשחק על זמן, השלושה האחרונה מבחינתי היא לא שלושה טובה. יש עדיין היה הרבה זמן על השעון, הנבחרת צריכה לשחק חכם. אוקיי, נכון, אם יש לך זריקה לאפ, אז תלך על זה. אבל עדיין, להעביר את 24 שניות בסיטואציה הנוכחית, בטח לא לעשות, בטח לא להחתיא בצורה כזו, ואז לאפ קל בצד השני, וטיפה לחץ עכשיו. עכשיו הנבחרת יצטרך להגיב כנראה ללחץ של, של הצ'כים.
3: ספר לכם על עוד משחק אחד שמתנהל במקביל אלינו, 41-29 לליטה על נבחרת פולין. אמצע הרבע השני שם.
1: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
7: תגידו, ראיתם בפנסיה? יאללה, קורס. תנו לי מורו ביצועים. יפה, עוד פעם.
8: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחני ההיברידי החשמלי של מגזין אוטו. ג'ילי.
9: עכשיו בטימברלנד. עד 50% הנחה. טימברלנד.
10: עושים ביטוח נסיעות לחול עם כרטיס

0: כלל פי ונהנים מהארוחה בשדה. איך ההמבורגר?
1: כולם.
2: על זה דיברתי מקודם, על לא לשחק על זמן, לא להוריד שעון, אתה פתאום לא עושה נקודות וחוטף בצד השני ויכול להסתבך. המבחרת שלנו לא יכולה לפשל עכשיו בשתי דקות ורבע האחרונות שנותרו לסיום המשחק הזה, זהו קלר. תקוע קלר, סוף שעון עכשיו, סער, חמש שניות, גולדמן עם התלישה, עם הזריקה חצי מרחק, על חשוב. צהל חשוב.
3: בלוק קל, חצי מרחק, קצר.
2: בלחץ של שעון.
3: כן, לחץ של שעון, לא יודע אם נמסור. למרות שהיה לו שנייה וחצי על השעון.
2: 85-71 ישראל. הצ'כים עושים, אמרנו, הכל מהר. ומאבדים כדור. איבוד כדור 15 במספר של הנבחרת הצ'כית. אנחנו עם דקה 44 לסיום.
3: הרבה בזכות ההגנה שלנו, אבל גם הרבה איבודים לא מחויבים היו לצ'כים. הצ'כים לא הגיעו מרוכזים היום, הרבה בריאות היו, כמו האחרון.
2: 100 שניות לסיום. אין עבירות לתת, בלאגה עכשיו, נשחק קצת על השעון. צריך לקרות פה משהו שעוד לא ראינו, כדי שנבחרת לא תחגוג פה ניצחון. בלאגה, מוריד שעון, 4 שניות, קרוס אובר, בלאגה כבר בסל! עבירה עליו, טיפה מאוחרת. אמרנו, רני בלאגה מפרטט עם טריפל דאבל, אז יש לו היום 12 נקודות, 7 אסיסטים ו6 ריבאונדים, אבל הדבר היותר משמח מבחינתו, רק שני עיבודי כדור, אחד שמאבד 4-5, רק 2, כדור אצלו. נכון, עוד משחק טוב של רני בלאגה.
3: אולי הכי עקבי בנבחרת, תוסיף את טורן סער, שמבחינת נקודות, וזה מה שדיברנו על זה גם לפני המשחק הראשון נגד רומניה, שאלו השחקנים שצריכים להוביל את הנבחרת בסופו של דבר. אין לנו כוכבים גדולים, גם אורן סער וגם בלאגה וגם גולדמן שהכדור יוצר וגם קלר, בגבוהים זה גולד, קארם. אין לנו באמת מישהו שאתה יודע שהוא יבוא בערב, אתה אומר הוא כל ערב יבוא יקלע לי 20 נקודות, אין לנו כזה אחד, אבל יש לנו קבוצה מעניינת, יש לנו הרבה שחקנים שיכולים בערב נתון להיות טופ סקוררים, אבל אני חושב שהם מסתכלים על זה קצת יותר לעומק, אז רני בלאגה ואורן סער, אולי השחקנים הכי יציבים שיש לנו עד עכשיו.
2: פסק זמן, דקה 22 לסיום, 85-71 מבטיח לנבחרת הישראלית על זו מצ'כיה. מחר יום מנוחה כבר אמרנו, הנבחרת שלנו תצפה בעניין במשחקי היום כדי לדעת את מי תפגוש במשחק שממנו אין דרך חזרה.
3: המשחק מאוחר כמובן.
2: כן. קודם נתתי לכם תוצאה לא נכונה לגבי ליטא ופולין שמשחקות במקביל אלינו. 82-50 לליטא. ליטא מסתמנת כפייבוריטית ללכת עד הסוף. היא עד עכשיו מפרקת את היריבה שלה. אבל היא בבית עם סרביה ועם לטביה, זה אף פעם לא פשוט. את הפולנים לנצח, זה הם עושים בינתיים בקלות. 82-50, יש שם דקה לסיום הרבע השלישי. לא לסיום המשחק. ניתן קולים 30 נקודות בראשון, 27 בשני ו-25 בינתיים בשלישי שעוד לא הסתיים. קיצור. עקוב גם אחר המשחק הזה בין היתר. בינתיים רני בלאגה עם שתי זריקות עומדים מוצלחות. ועד הלחץ, 12-13, 16,
3: רגוע, ניצחון בהחלט, אחרי, אני חושב שהסל, אתה יודע, שככה הרגיע את כולם, זה החצי מרחק כזה של גולדמן, הוא זה ככה סל שככה, אפשר להגיד, סוג של סיים את המשחק, אנחנו עכשיו משחקים.
2: בצד השני, ארפול נוראי, 6-24 מחוץ לקשת לצ'כים, זה 25%, אנחנו על 35%. 87-71 דקה לסיום המשחק הזה, שוב עיבוד כדור רשלני, צד השני הצ'כים מחפשים נקודות, כדור יישאר שלהם אחרי כמעט עיבוד כדור של סינאצ'ק.
3: אפשר, אתה יודע, טיפה להתחיל לסכם את המשחק, אז הייתי אומר קודם כל שנבחרת שלנו ניצחה היום במשחק טוב של הנבחרת שלנו, בעיקר בהגנה. אני חושב שמבחינה הגנתית דווקא הרבע האחרון שבו בינתיים הנבחרת סופגת 25 נקודות, כל שאר הרבעים, רבע ראשון, שני ושלישי, סופגת 16, 14 ו-16, ופה הנבחרת שלנו ניצחה את המשחק.
2: 50 שניות אחרונות, הנבחרת שלנו בפלוס 16, 87, 71, עבירה של שתי זריקות. סילנה צ'ק הולך אליי קו העונשין, הוא הערב על 2. הנבחרת שלנו וגם אורן אהרוני עדיין רוצה לתרגל משהו, עדיין רוצה להשיג פה עוד נקודות ב-87-73. זה כאן נראה, תתן לנו 2-for-1, הזריקה הזאת לא בא, הכדור הזה הולך לאיבוד. אנחנו רואים עכשיו את מירון קץ, שלמעשה לא שיחק עד עכשיו כל המשחק. דרך אגב, גם שטרייט לא שיחק, וגם לא גבריאל ארטמנקו, שכן שיחקו אתמול קצת. לא כל כך ברוטציה של אורן אהרוני. אנחנו עם שניות אחרונות של משחק. יש הבדל של 5 שניות בין השעונים. צ'כים מאבדים עוד כדור, והנבחרת שלנו אולי תעשה עוד נקודות. אהרוני אומר לא, תעבור את החצי וזהו.
3: יפה מאוד. יש לנו ניצחון מרשים מאוד.
2: כן, שורה תחתונה, 87 נבחרת ישראל, 73 נבחרת צ'כיה, נבחרת שלנו מסיימת את שלב הבתים הראשון עם שני ניצחונות והפסד אחד, שני ניצחונות שהיא צריכה הייתה לקחת, ולקחה אותם, את שניהם בהפרש דו ספרתי, גם את רומניה, וגם עכשיו את צ'כיה, מפסידה לסלובניה, מרימת הראש לעבר השלב הבא. מול מי זה יהיה עוד לא ברור, אנחנו נדע תוך כדי הערב הזה, אבל נבחרת שלנו יכולה לעשות וי על המשחק הזה. 5 שחקנים בספרות כפולות, אורן סער עם 16, 4 מ-9 מחוץ לקשת, אחריו 14 לרני בלגה עם 7 אסיסטים ו-6 כדורים חוזרים, 13 לתמיר גולד, 11 לג'ול קארים עם 5-7 מהשדה ו-10 לאלון דניאלי. צריך לציין גם את אריאל סלע שלא החטיא כל המשחק. בסופו של דבר, אנחנו מדברים על אחוזים, ראינו עכשיו את השקופית שרצה על המסך, 10 מ-29 מחוץ לקשת, סביר, 13 מ-17 מקו העונשין, סביר, 14 עיבודי כדור, סליחה, כן, 14 עיבודי כדור על 11 חטיפות, סביר פלוס, אין תלונות.
3: בעיקר אני חושב ש... כמה הנתון המרשים ביותר הוא 27 אסיסטים.
2: יפה, אנחנו חוזרים את השידור הזה, מיד אחרינו 5 באוויר. אנחנו שמחים מאוד על ה-87-73 של נבחרת ישראל לנבחרת צ'כיה. מקווים שנהנתם מאחלה כדורסל ישראלי צעיר לנבחרות עתודה. מודים לכם שהייתם איתנו, תודה רבה גם לכם יוזן, תודה רבה לרמי יעל, ערכו והפיקו פה את המשדר הזה. יור אליהו, אני גיל ברק, אנחנו נאחל לכם המשך צפייה מהנה שלנו, יום נהדר. וכל טוב, שבו חיובי, שבו כדורסל, אלה לישראל, יאללה ביי. כמו קדחת, זה משתלט על המדינה, זה בא בצ'יק תגדה, צ'יק תגדה, דה. אדיר, אדיר.

ליגת אקסאי מוביליטי פוצ'יבולי תל אביב 2026 חוף פרישמן שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל.

0: שלום לכם, אחר הצהריים טובים. אנחנו בשעה קצת שונה, אבל עם תוכנית מלאה בדברים מיוחדים, כאן של חמש באוויר. שלום צבי קשרף.
1: שלום, אחר
0: שלום
1: הצהריים
0: אליסר.
2: טובים. אחר הצהריים טובים לך.
0: אחר הצהריים נהדרים, גם לנו וגם לנבחרת העתודה של ישראל, שמנצחת את צ'כיה ועולה לשלב הבא עוד
1: כולם
0: מעט.
1: עולים.
0: כולם עולים, אה? כן,
2: עוד... שיטה.
0: לא בדיוק, צביקה הסביר לי את זה קודם, עוד מעט נרחיב בנושא הזה, אבל קודם כל, חשיפת חמש באוויר שלנו, תמיר בלט מקבל הצעה מהפועל ירושלים, לחתום בקבוצה הזאת, בוא ספר לנו קצת על הפרטים.
2: במסגרת מה שקורה עם תמיר בלט, עוד מעט אולי נרחיב על הסיפור עם הפועל תל אביב, אבל גם הפועל ירושלים רוצה לשדר לאוהדים שלה, שהיא, בוא נאמר, היא גם במשחק, אז היא פונה לתמיר בלט, לנציגים שלו. בוא לא נשכח, תמיר בלט גם שיחק בירושלים. לפני שהוא יצא, אם אני לא טועה, לאלבה ברלין, הוא שיחק בירושלים. מציעה לו אבל את הסכום של 600 אלף דולר. סכום, בוא נאמר, שהוא הרוויח לפני שנתיים. הסכום שהוא דרש במכבי תל אביב היה פי שניים, אם לא יותר. כאשר הפועל תל אביב, הסיכום היה על 1.4. לכן כרגע, חוץ מזה שהפועל ירושלים משחקת ביורוקאפ, כרגע הצעה, מה שנקרא, יורדת מהשולחן.
0: ואם אנחנו מסתכלים רגע, צביקה, בעניין הזה, אז תמיר בלט נמצא כאן בפלונטר לא פשוט. מצד אחד, הייתה לו הצעה לשולחן לחתום במכבי תל אביב, הוא דרש יותר כסף. הפועל תל אביב, אנחנו מכירים את הסיפור, ועכשיו ההצעות הן לא בסדר הגודל שהוא חושב שמגיע לו.
1: תראה, יש טירוף של מחירים בליגה הישראלית ובליגה האירופאית ש... איני לא צרה בכל מה ששחקן ירוויח, המחירים יותר מדי גבוהים, נגררו לסכומים לא ריאליים. עכשיו, תמיר בלט הוא שחקן טוב בשביל קבוצת צמרת בליגה הישראלית. הוא טוב היה למכבי תל אביב, הוא טוב יהיה להפועל תל אביב, הוא טוב להפועל ירושלים. אבל גם מכבי תל אביב וגם הפועל ירושלים, הפועל ירושלים בטח, לא מוכנות להיגרר לסכומים האלה כרגע. וזה המצב.
0: אתה יודע, איפשהו אני מרגיש, אלי, אני בא מהעולם של הכדורגל מן הסתם, ואני רואה פה מה שהיה בזמנו עם ארקדי גיידמק, ששחקנים כמו תומר בן יוסף, יש לי כבוד גדול לתומר בן יוסף, שלא נבין אחרת.
1: איני לא צרה, אגב, באף, בשום גרוש שהיה מישהו מרוויח.
0: לגמרי, אם זה מה שנותנים, אם יש לך...
1: נותנים לך כך, לא נותנים לך תברח.
0: אני אומר, שחקנים כמו, אפילו עמרי אפק בזמנו, ויואב זיו, ושחקנים שהם היו שחקנים טובים, אבל לא, בנאדו, לא ברמות הגבוהות ביותר, ושאתה שומע את הסכומים האלה, מה קורה פה?
2: תשמע. תמיר בלט השנה היה לו כמה משחקי על, כולל ניצחון על, סל ניצחון על ריאל מדריד, כולל תקופה שבה הוא קלה לפחות שתי שלשות בממוצע למשחק, יכולת מסירה פנומנלית, אממה, מכבי לא המריאה השנה ביורוליג. ויכול להיות שפה הוא, הנציגים שלו, קצת התבלבלו. זאת אומרת, אם אני טוב ביורוליג, ואם המחירים משתוללים וכולם, השכר שלהם עולה כמו מניית שבבים או מניית AI, עולה ב-100%, אז גם אני צריך להיות ב-100%.
0: אם אתה שומע שמיצ'יץ' מרוויח 6 מיליון דולר, אז אתה אומר לעצמך, אולי לי מגיע יותר.
1: אז בשביל זה אמרתי לך שהמחירים הם לא ריאליים.
2: כמובן.
1: וקפצו לכיוונים לא נכונים.
2: נכון, אבל כמובן שאופר ינאי פה בעסק.
1: אם אתה קבוצה ישראלית שרוצה ללכת לאליפות בישראל, תמיר בלט או שחקן, אני קצת לא מבין את הגישה הזאת של איתודיס. בסופו של דבר, כשתגיע לקרב על הליגה הישראלית, יהיה לך רק 5 זרים.
2: הוא רוצה את איידיגר.
1: במה איידיגר יותר טוב מבלט?
2: איידיגר, יהיה לו יותר קל לספסל אותו ביורוליג.
1: מי אמר?
2: יותר קל לספסל אותו.
1: שכחת את הבעיות שאיידיגר עשה כשלא נתנו לו לשחק?
2: בוודאי.
0: אני בתחושת הבטן וללא הבנה בכלל מרגיש שפשוט איתודיס לא רצה את בלט כמו שינאי רצה את בלט. ולכן הוא אומר, עליי לא ינחיתו שחקנים.
2: תראה. בוא, שאיתודיס, אתה יודע, לא... הרי הסיפור של תמיר בלט והפועל תל אביב הוא כבר, בוא נאמר, הוא הולך אחורה.
1: כן, גם בשנה שעברה.
2: קודם כל, ינאי רצה את תמיר בלט לפני שנתיים, עוד לפני שאיתודיס הגיע, אבל אז הוא רצה לשלוח אותו לוילרבן, ואז שיבוא להפועל תל אביב. ינאי מאוד מחזיק מתמיר בלט. אנחנו זוכרים מה הוא צייץ אחרי הצגה של תמיר בלט ביד אליהו, במשחק ליגה הראשון ביניהם.
0: ואיתודיס פחות.
2: רגע. ינאי הציע למישקו בפגישה שהייתה ביום של הדרבי ביורוליג, הדרבי שלא קבע למכבי כלום, הציע לו את ה-1-2. לא יכול להיות שאיתודיס לא ידע מזה. אתה מבין? לא יכול להיות שאיתודיס לא... עזוב את החרטה הזה שכביכול, רק עכשיו פנו אלינו ו...

0: וכל הדברים האלה.
1: סיפורים.
0: הכל
1: מה
0: סיפורים.
1: מה זה רק עכשיו? המסע ומתן הזה כבר מתמשך הרבה
0: בוודאי,
1: זמן.
0: הכל סיפורים, הכל סיפורים. עכשיו, הסיטואציה שבה כרגע, אני אומר עוד פעם, הקטע הזה שאיתודיס לא מבין, עוד פעם, הוא לא לקח פה אף תואר, הוא לא רוצה פה ישראלים כנראה יותר מדי בכירים, ואני מזכיר לך ישיבה פשחה שהייתה בהפועל תל אביב, חודש לפני סיום העונה, שבה המנהל המקצועי ג'ורג' חינס אמר, הישראלים פה לא מעריכים מה שנתנו להם, בוא נביא ישראלים אחרים.
2: ואפרופו הדברים שצביקה אומר, אז אנחנו פתאום מגלים שאדם אריאל פתאום מרוויח סכומים, שאם היית אומר את זה לפני שנה, שנתיים,
0: נכנסו,
1: מה קרה פה? אם הבעלים של נס ציונה רוצה לשלם, אז אני משלם, אבל אני רוצה להגיד לך עוד דבר. אני חושב שאיתודיס עד עכשיו לא יפנים, שאני לא יודע באחוזים למדוד את זה, שחלק גדול מהעזיבה של ים מדר את הפועל תל אביב, היא בגללו.
0: בוודאי.
2: אני רוצה רגע שתעשו נקודה, כי אנחנו ברגע מאוד מאוד דרמטי, אינטר מאשר את ענן חלילי לא יעבור אלינו, מסן שלו אז. אנחנו עם יגאל גולדשטיין כתבנו. שלום יגאל.
3: היי, המשך הצהריים טובים.
2: וואו, איזה סיפור. האמת שאתה יודע, זה היה קצת באוויר, והנה זה קורה. דבר אלינו, מה אתה שומע?
3: אז אני קורא את הדיווחים מאיטליה, אנחנו כמובן מנסים גם להגיע לסביבתו של ענן חלילי, אין עסקה כרגע, ואולי גם לא כרגע.
1: מי שלא עובר בדיקה רפואית, אין עסקה, אין מה לעשות.
0: זה כבר בבלגיה בדיקה רפואית לפני שנה ושנתיים.
2: אני אסביר לכם מה אני שומע, אבל בוא ניתן ליגאל רגע לסיים את הדיווח.
1: החמרה של הבדיקות האיטלקיות.
3: הוא קיים בדיקות רפואיות בשישי כשהוא נחת שם, אחת הבדיקות קצת... הייתה פחות מתקבלת מבחינת הוועד האולימפי קוני, הוועד האולימפי האיטלקי. הודיעו לו שהוא צריך לעבור בדיקות חוזרות ביום שני, עובר בדיקות נוספות, וכנראה שאותם ממצאים מתגלים, זה בדיקות נרחבות יותר. באיטליה מאוד מאוד מחמירים בכל הקשור לבדיקות רפואיות, וכאמור, זה לא רק שהוא לא יכול לעבור לאינטר, זה אומר שהוא לא יכול לחתום
1: בנאפולי.
3: באיטליה.
2: כן.
1: טוב, הוא יצטרך ללכת לליגה האנגלית.
3: זה הופך את הסיפור הזה לאחר, ואנחנו, ברמה אישית, אתה יודע, אני מאוד מאוד רציף, שענן יהיה, שיעבור, ובתור מי שמלווה אותו, זה אירוע מצער, זה לא טרגי, אבל זה מצער, אבל יכול להיות שיהיה לזה סוף טוב אחר בימים הקרובים.
1: מה, שהוא ילך לאנגליה?
3: כן?
1: כן?
3: לא פחות...
1: לא פחות מכובד מהליגה איטלקית.
2: הלוואי, הלוואי וקבוצה בפרמייר ליג תסכים לשלם את זה, כי רישיון עבודה הוא יכול לקבל. יגאל, אם יהיו עוד פרטים על הנושא הזה, ואם תצליח להביא קצת תגובות מהמשפחה, אנחנו כאן עד השעה 6. תודה רבה, יגאל.
1: תביא גם לאן הוא הולך באנגליה.
2: אני רוצה להגיד לכם, אפרופו...
0: עד סוף...
2: לא, יש מספיק זמן, אבל ממה שאני מצליח להבין, ואתמול בתוכנית בחדר החדשות יצא לנו לדבר עם פרופסור יהודה אדלר, שהוא מומחה לעניינים הקרדיולוגיים האלה, וגם מבין ברמה של מה שקורה באיטליה בניגוד לנבחרות אחרות, והוא לא סתם ציין את מקרה אריקסן ב-2021, הקשר הדני הנהדר ששיחק עם דפיברולטור באינטר, ואינטר לא הסכימה להמשיך ולחדש את החוזה שלו. הרפואה באיטליה, ועוד דיברנו, התמחמחנו על זה לפני תחילת השידור, על כל נושא הרפואה שם. הם לוקחים את הדברים נורא ברצינות, וגם שלב אחד קדימה. עכשיו, הייתה איזושהי תיאוריית קונספירציה שהסתובבה ככה ברחוב הספורטיבי, מה שנקרא, שדיברה על כך שאינטר מנסה להפחית מעט מהסכום שסנג'י לואז רוצה, ולכן היא מתארת מצב רפואי מאוד מאוד בעייתי. אבל הנה אנחנו שומעים שאכן יש שם בדיקה שהיא לא מספיק טובה, ונשאלת השאלה ובצדק, איך בבלגיה כן, בנבחרת ישראל כן, ובאיטליה לא.
1: כשהוא ילך לאנגליה כן.
2: זה בדרך כלל קורה אגב אצל האפריקאים, שהם מגיעים גם לכדורגל הישראלי, שולחים אותם ליותר בדיקות קרדיולוגיות, כי מבנה הלב שלהם הוא מסתבר מעט שונה. אני ליבי יוצא אליו, כי שמעתי את מג'די חלילי, אבא שלו, שבאמת... תומך בו בצורה בלתי רגילה, והוא התרגש ברמה של דמעות, גם אני שישבתי באוטו ושמעתי את זה, הרגשתי שאלף הוא הולך להיות הישראלי שעובר בסכום הכי גבוה, בטח אחרי מה שהוא עשה בליגת האלופות, מגיע לו ג' הפך לשחקן סופר משמעותי בנבחרת ישראל, רגע לפני שאנחנו פוגשים בליגת האומות, גם את אוסטריה, גם את אירלנד וגם את קוסובו, כך שזה מאוד מאוד לא פשוט, ומצד שני, יכול להיות שממצב פחות טוב, איך אתה אומר אלי? הכל לטובה. בסוף דברים מסתדרים.
0: תמיד הכל לטובה, אבל אני לא חושב שתיאוריית הקונספירציה תופסת פה, כי אם אתה עושה איזושהי שירקס מבחינת מבדקים רפואיים, ואתה מנסה...

0: רוצה למצוא לו משהו שאין, אחרי זה אתה נחשף פה לתביעות דיבה או לתביעות ענקיות. אתה לא יכול לעשות שירקס למצוא על מישהו שיש לו בגב רפואי שאין לו.
1: תשמע, אני לא חושב שזה ליגה ג' מחוז, אני לא יודע מה. אי אפשר באיטליה לעשות שירקי רפואי בשביל להוריד את המחיר, כי אם הוא לא עובר, אם הוא לא עובר ב-24,000, הוא גם לא יעבור ב-18.
2: כן, אז, אבל, אז בגלל זה נשאלת השאלה הברורה, איך ב... נו, בבלגיה כן, ובנבחרת כן, ובאיטליה לא.
0: אז הוא יגיד לך שעוד פעם, המבדקים באיטליה הם יותר מחמירים.
2: אז בוא נשמע את אסף אקרמן, מי שמכיר את הכדורגל האיטלקי טוב מכולנו, אסף שלום.
3: אהלן.
2: מה מדברים שם היום באיטליה, רגע אחרי הפרסום הזה?
3: העסקה נפלה, זהו, אינטר פשוט עברה הלאה, אין לה מה לעשות יותר מדי העניין הזה. ענן חללי בעצם לא עבר את הבדיקה, את הבדיקת אקו, ובדיקות נוספות, זה בדיקות הרבה יותר מקיפות שעושים. זה לא הפעם הראשונה שהדבר הזה קורה, ששחקנים נדרשים לעשות את זה, וכן, 90% מהשחקנים שנדרשו לעשות את האקסטרה בדיקות האלה שהוועד האולימפי דורש, הבדיקות היותר מחמירות, לא עוברים אותה.
2: שמעתי את הנציגים של אינטר מדברים על כמה שהם צריכים, שחקן כמו ענן חלילי, הנה הוא בדרך אלינו, ויללו ופיירו וכולי, בגזטה ובכלל, מה מדברים?
3: אני מהבוקר הייתי בקשר עם כמה כתבים, גם של הגזטה, גם של הקוריירה, ויותר גם כמה אתרי אוהדים של אינטר. הם אמרו לי מראש, גם בבוקר כתבתי את זה בחדר החדשות, סיכויים קלושים מהמקום הזה.
1: ברגע שהוא לא עבר את הבדיקה הראשונה.
3: ברגע ששלחו אותו לבדיקה.
1: לסופר בדיקה.
3: את הבדיקה הראשונה הוא עבר, יש כל... תשמעו, אני לא...
2: עד כמה זה קשור למקרה אריקסן?
3: כן. זה עוד הרבה לפני, איטליה פשוט מחמירה מאוד. קריסטיאן אריקסן, אדוארדו בובה, מקרה שהיה בעונה שעברה, גם כן שחקן שעבר אירוע לבבי, והושתה לו משהו בפנים, לא יכול לשחק באיטליה. קריסטיאן אריקסן לא יכול לשחק באיטליה, יכול לשחק במקומות אחרים, שבהם ההוראות הן קצת אחרות, הן יותר מתירניות נקרא לזה ככה. באיטליה זה לא המצב לצערו. אינטר, שלא תבינו, היא מאוד מאוד רצתה אותו, מאוד. קריסטיאן קיווי דיבר איתו כמה פעמים, המאמן של אינטר, מה הוא בונה עליו. הוא דרש מההנהלה לסגור את העסק הזה כמה שאתה אומר, כדי שהוא היום יגיע כבר לאימון, היום אינטר פתחה את האימונים. הייתה מסיבת עיתונים ממש לפני כמה רגעים. וזה, הם יצטרכו עכשיו לחפש.
2: יש קצת קושי לקרדיולוגים האיטלקים לחתום על דברים שהם לא ב-100%. ואני לוקח אתכם דווקא למקרה שאני סיכרתי את הפועל באר שבע כאן בערוץ הספורט בתחילת דרכי עם צ'סווין סופווה. החלוט של הפועל באר שבע שמת במהלך האימון.
0: קיץ 2007, אם אני לא טועה.
2: כן, זה בדיוק שנה אחרי שהצטרפתי כאן לערוץ. זה היה רגע מאוד מאוד קשה. ורגע שבו גם אצלנו בישראל... עשו קצת מה שנקרא חישוב מסלול מחדש לגבי הדברים שהם רוצים לבדוק בעיקר לשחקנים האפריקאים, והם לא מסתפקים באקו לב רגיל, אם צריך הם עושים גם MRI ללב, והדברים האלה נובעים בעקבות מקרה שהיה. אני משוכנע, מבלי לדעת יותר מאקרמן בוודאי על כל הנושא הרפואי באיטליה, אבל אחרי סיפור אריקסן נהיה כאן דברים באיטליה בעיקר שמקפידים יתר על המידה.
3: אני שוב אומר, זה דברים שקרו עוד לפני מקרה אריקסן. זה לא... המקרה של אריקסן ברגע שהוא קרה, כולם הבינו שהוא צריך לעזוב את אינטר ולא יכול להשאיר.
1: לא, אבל אריקסן זה בכלל קרה במסגרת של נבחרת דנמרק.
3: ברור, זה
1: לא
3: קרה ביורו.
1: זה לא קרה בליגה האיטלקית.
3: נכון, בדיוק, אבל לא איתנו אחרי הדבר הזה. הוא לא ידע שהוא לא יכול להישאר לשחק בכלל.
1: עבר לשחק באנגליה.
3: נכון. שם זה יותר מתירני, זה...
2: תגיד, זיקת, היית מאמן גדול ברמה המנטלית. רגע, אלי, אני רוצה לשמוע דווקא מצד של מאמן. אתה יודע, חלילי ראה את חלומו הגדול מתגשם, ופתאום זה קף על הפנים.
3: חלילי, נגיד יותר מזה, לפני שתשיבו, חלילי רצה את אינטר יותר מהכל.
1: שמע, זה קבוצת פאר.
3: הוא אמר, הוא קיבל עוד הצעות מהליגה האנגלית, הצעות מקבוצות טובות מאוד, הוא אמר, אני לא רוצה שום דבר, אני רוצה רק...
1: אינטר זה המקום בשבילי.
3: אינטר.
0: קיץ 89, אלי אוחנה ורוני רוזנטל, אם אני לא טועה, באודינזה שניהם, וגם באמצע הקיץ פתאום מצאו סיבה, קהל היה נגדם, או כל הסיפור.
1: לא, אבל זה לא בדיקה רפואית.
3: אני גם אשים משהו עוד משהו, פשחה על השולחן כאן, אני נשאל הרבה פעמים, האם קשור לעובדה שהוא ערבי, שהוא שרים בנבחרת ישראל, ענייני פלסטין וכאלה? לא.
1: לא.
3: שום דבר, כלום, לא קשור בכלל. אין משהו...
2: אם זה היה קשור, לא היו פונים אליו בכלל, בטח סדר גודל של מועדון כמו
3: איתו. לא, אתה יודע, באוהדים וכאלה שכותבים...
1: טוב, זה התחיל שנפולי בכלל רצו אותו בהתחלה. בכלל נפולי רצו אותו בהתחלה.
0: כן. גנדלמן בלצ'ה, והיה לנו עוד...
2: סולומון פיורנטינה.
1: לא, סולומון שיחק פיורנטינה השנה.
0: זה לא ספרד.
2: גם דור פרץ שיחק בזמנו.
0: לא שבאיטליה אוהבים אותנו,
3: אני יודע. יהיו עוד שחקנים, זה לא קשור, איטליה עוברת גם...
2: חבר'ה, לא אוהבים אותנו בשום מקום.
1: נכון.
0: בואו. מזרח אירופה אוהבים אותי יותר.
3: אבל אני שוב בכוונה, אני...

0: מתעקש, אני מוריד את זה מסדר היום, זה לא קשור בכלל לדברים האלה, אין שום קשר.
1: וואו. שכה, לפני 40 שנה אגיד לך צביקה, שמישהו רצה לשחק כדורסל בליגה, היה תופס כזה עם חותמת הרופא. היו כאלה שאתה יודע, חותמת אוטומטית של רופא. אז...
2: לא, אבל אז העלו בספורט הישראלי לבדיקת אקו, ואחר כך בדיקה במאמץ. היום מועדון שבא, גם בכדורגל, גם בכדורסל, עושים בדיקות רציניות.
1: נכון?
2: אני לא נכנס, אני לא... אתמול פשחה דיבר עם קרדיולוג, שהסביר כל מיני דברים שאני לא מודע להם, ואתה לא מודע להם וזה. העניין הזה קרדיולוגי, אני לא יודע בדיוק מהו.
3: אתם יודעים, כשמנור סולומון עבר בזמנו לאנגליה, יצא לי לשאול אותו, גם בגלל שהיו לו לא מעט פציעות, ברמת הבדיקות הרפואיות, מה עושים שם כדי שאני אלמד ברמת הידע
2: איפה,
3: שלי...
2: איפה, באיטליה?
3: באנגליה.
2: אוקיי.
3: מה עושים שם באנגליה שאני לא יודע
2: כאן. אבל כשמנור כאן. עבר לאיטליה, הוא גם עבר את אותם בדיקות.
3: כן, אבל דווקא לקחתי אותו עוד לפני, בהתחלה כשהוא הגיע לפרמייר ליג, ושאלתי, הוא אומר, עשו לו MRI לכל הגוף. עכשיו תקשיבו, ברמה הכלכלית...
1: פה תור ארבעה חודשים, תגיד לו.
3: ברור, אבל למי שיש כסף זה תור בשנייה וחצי.
2: לקבוצות כדורגל ולכדורסל לא מחכות בתור.
3: אני לא בטוח שאין להם אפילו מכונת MRI משלהם.
1: לא.
3: או איזשהו קשר בין מישהו למשהו.
2: לא, אבל...
0: זה קשור להסכמים כלכליים, ספונסור שיפ אפילו, הדברים האלה.
3: כן, אבל ברמת הבדיקות...
0: לא בעיה בשבילה.
3: כשאתה מביא שחקן ברמת המיליונים האלה, אתה רוצה לעשות לו בדיקה מכף רגל עד
2: ראש. והביטוח, בשביל, על סכום כזה, דורש בדיקות יותר רציניות, שאם חס וחלילה יקרה, אתה מבטח אותו בהרבה כסף, החוזה שלו שווה הרבה כסף, המשכורת שלו שווה הרבה כסף, הקריירה שלו, וכדי לעשות לו ביטוח רציני, אתה צריך לעבור בדיקה רפואית רצינית.
3: ומי שעוד קיבל כף מה שנקרא מהסיפור הזה, זה סנג'לואז, שהם כבר תכננו למצוא לו מחליף, ויש כמה לראות.
2: ספרו את הכסף.
0: אני חושב שדווקא במקרה הזה סנג'לואז תמכור אותו בכל מקרה למקום אחר. שוב נזכיר, יש לו הצעות מאוד כל מיני ליגות, אולי עכשיו בעקבות עובדה שהמעבר הזה נופל, אז ליגות נוספות יכולות להיכנס.
3: אבל זה לא יפחיד את אותן קבוצות? לשמוע שאינטר הגדולה לא רצתה בגלל בעיית לב?
0: כמו שאנחנו דנו פה, קריסטיאן אריקסן שיחק, משחק במקום אחר, אתה יודע, והכל בסדר. אז אני מאמין שקבוצה שתיכנס לעניין הזה מחדש ותבחן
2: את זה,
0: תבדוק את זה שוב, תבחן לעומק של הדברים. שוב, גם ענן החלה לי באמת נתן פה שתי עונות אדירות, אין לו שום... אנחנו לפחות ממה שאנחנו רואים, ואף אחד מאיתנו כאן הוא לא רופא, לא רואים איזושהי בעיה איתו. אבל אני עדיין מאמין שבבלגיה הוא לא יישאר.
3: אני קורא עכשיו את נשיא הנרזורי. בדיוק. עסקת חלילי לצערי נפלה, לא קשור אלינו. אנחנו מאוד מאוד רצינו, אומר הנשיא של אינטר. לא מדובר בהחלטה או בהערכה מקצועית שלנו, אלא בקביעה של הסמכות הרפואית הרשמית שמעל המועדון, והמועדון חייב לציית לה. כך אומר ג'וספה.
0: בפה מרוטה בקיצור.
3: בפה מרוטה, אוקיי.
0: זה ג'וזפה, זה פשוט הכינוי, זה בפה.
3: אוקיי, אז הוא, כן, מדבר על העניין הזה. הוא גם אומר שמטעמי שמירה על פרטיות של השחקן, אני לא אוכל להרחיב יותר מדי על המידה.
0: אני חייב לציין שהאיטלקים שאומרים את זה כל הזמן, החיסיון הרפואי הוא משהו מאוד מאוד קריטי, קצת פחות כמונו אולי התקשורת הישראלית, אבל הם לא מפרטים שום דבר מה שקשור בעניין הרפואי.
3: אז 25 מיליון יורו בשלב הזה סנג'לואז לא תקבל.
0: זה היה אמור לגדול, אמור להיות יותר אפילו.
3: עם בונוסים.
0: כן, לגמרי. יגיע ל-30
3: אז אפילו. אז מה הכיוון עכשיו?
0: גם השכר שנה אמור להיות 2.2 מיליון, שכל שנה אמור היה לעלות לו השכר בכמה אחוזים.
3: תראה, אני מאמין שהדברים יסתדרו, כמו שאלי תמיד אומר, ואני מסכים לגמרי, הכל לטובה, הוא ימצא את המקום שלו בקבוצה אחרת. העניין הוא שזה לא יהיה פשוט, כי גם שם יקחו בחשבון לעשות עוד איזה בדיקה ועוד איזה בדיקה, בתקווה שהדברים האלה יסתדרו.
2: תראה, אני זוכר, אני לא זוכר את השמות, אבל גם בקריירה שלי כמאמן, שהלכו שחקנים לבדיקה, ואז צלצלו ואמרו, בזה הם לא עבדו, ואז הולכים לעוד רופא, להתייעצות עם עוד רופא, ומצאו פתרונות. ובסופו של דבר, אנחנו רואים את ענן חיה לילי, כמו שהוא אמר, רץ על המגרשים בקצב לא נורמלי, בלי שום בעיה, אבל אנחנו לא קרדיולוגים.
3: לאן הוא יכול להתאים, אקרמן, בראייה שלך המקצועית?
0: וואו, כל קבוצה שמשחקת בצורה הזאת, עם קיצוני ימני, למרות ששוב, אני מודה, שגם במכבי חיפה, קבוצת הנוער שלה בעיקר, הוא שיחק אפילו
1: אקרמן,
0: קצת יותר למעלה ב-4-3-3.
1: ככל שאנחנו מתקרבים לסוף הקיץ, לסוף החלון, נגיד בסוף אוגוסט, המחיר בדרך כלל יורד, אבל לא.
0: נכון, אבל אלי, אנחנו בקושי באמצע יולי, והמונדיאל עוד לא הסתיים אפילו.
1: בדיוק, אנחנו במונדיאל. זאת אומרת, יש הרבה שחקנים שמה שנקרא נחשפו לאור הזרקורים. זאת אומרת, ענן חלילי כרגע, ברגע שהוא פספס את זה, יש פה לא מעט שחקנים שפתאום הפוקוס עליהם.
0: אני פחות מסכים, לא? לא, כי הוא באמת שחקן שהמון המון קבוצות

0: מאיזו בחינה?
1: בחינה בריאותית.
2: בריאותית.
0: את המבחנים של נבחרת ישראל הוא עבר. יש פה שום בעיה, יכול לשחק. שום אני אומר, זה ההחמרות האיטלקיות. אין שזה שום קשר, כל ליגה. יש לה איזשהם פרוטוקולים רפואיים קצת אחרים. נכון שיש, כמו שאתה יודע, פשיח, הגוף למעלה שנקרא פיפה, ויש לו את הרמות הבסיסיות שהוא דורש כמובן שיעשו, מבחינה חוקית. וברגע שענן עובר את זה, אז אין שום בעיה.
2: ברגע שהוא יגיע...
3: כמה זמן יש מבדקים רפואיים בין...
2: רגע, אין.
1: כל קמפיין.
3: כל תחילת קמפיין, אז זה
2: בעיה. אני חושב שברגע שהוא מגיע מקבוצה פעילה בליגה של וופה, הוא עבר בדיקות רפואיות.
0: בוודאי, הוא התחיל לנזכיר. בוא נזכיר, ענן חלילי התחיל את האימונים עם סן ז'לואז. הוא לא פתאום עצר עכשיו בחודשיים מאה בחוץ, את האימונים של העונה החדשה, הוא התחיל איתם, כן, הוא ביקש לא לשחק את המשחק האחרון עם הקבוצה הבלגית, כי הוא ידע שיש מעבר על הפרק.
1: יש לנו את ניר קלינגר על הקו, אני רוצה רק להיפרד ממך בעוד שאלה אחת. יש את איפסוויץ', את ניוקאסל וקריסטל פלאס. אלה הדברים שאביו של ענן חלילי, מג'די חלילי, אמר שהם אלה קבוצות שפנו אליו. קריסטל פלאס, 5-3-2, בעיניי הכי קלאסי עבורו. מצד שני, קבוצות יותר גדולות מקריסטל פלאס מעוניינות, בטח ברמת הניוקאסל.
0: מה? ניוקאסל זה גם מועדון עם הרבה מאוד כסף. הרבה מאוד כסף.
2: כסף ערבי.
0: אז מה? זה לא כסף?
2: בסדר, מצוין. לא,
0: זה סימן שזה הרבה.
2: זה סימן שזה הרבה כסף.
1: אסף אקרמן, נמשיך להסתכל שם על התקשורת האיטלקית. אם יש דברים חדשים, אנחנו כאן עד השעה 6. תודה רבה לך. ניר קלינגר, שלום, צהריים טובים. ערב טוב כבר תכף.
4: עוד מעט ערב.
1: תשמע, שאנחנו שומעים את הדברים האלה על ענן חלילי, אתה יודע, היית שחקן נבחרת וכולי, הגשמת חלומות. האיש הזה כבר היה רגע לפני החלום הכי גדול שלו לעבור לאחת מהמעצמות כדורגל הכי גדולות באירופה, והנה זה לא מסתדר.
4: כן, אבל אתה יודע, אם אני מסתכל על תמיד, כמו תמיד, על חצי הכוס המלאה, אין לו אסון גדול, ותקנות מאוד מחמירות באיטליה בנושא ללב, זה ידוע, זה לא פעם ראשונה שנופלות שם עסקאות, ובשאר המדינות כמו אנגליה, ספרד, שמע, אריקסון שיחק אחרי התקף לב באנגליה.
1: כן, ברמה האישית, כמי שעבר אירוע לבבי קטן.
4: כן. הוא לא עבר כלום,
1: חלילי. זהו, זה כל העניין, אבל מאחר ואדוני אולי לא למד רפואה, ובטח שלא מומחה לקרדיולוגיה, אבל ככה קצת על גופך אתה מכיר, מסוג הבדיקות שאפשר להיכנס אליהם ללחץ וזה משנה דברים, או שאם יש את זה, יש את זה?
4: לא, זה לא משנה כלום, מכיוון שבכל מקום אחר הוא היה עובר את הבדיקות, בכל מדינה אירופאית אחרת, למעט איטליה, הוא היה עובר את הבדיקות, כמו שהוא עבר אותם בבלגיה, ובצרפת, ובאנגליה, הוא יעבור את הבדיקות, וכל הקווה לטובה, ותהיה לו הצעה טובה, הלוואי מהפרמייר ליג, שם זה לדעתי גם יותר מתאים לו, ולא צריך לעשות מזה טרגדיה.
1: טוב, כן, הכל לטובה. אמרנו את זה כבר כמה פעמים במהלך השידור. בוא נדבר קצת. הנה, הכדורגל הישראלי חוזר, גם מאבק האירופאיות, גם המשחק בין האלופה לסגנית וכולי. הכדורגל הישראלי שלנו, כמה התגעגענו אליו, הנה הוא חוזר. מי בעיניך מוכן יותר, או שזה שאלה לא פיירית כרגע?
4: תראו, חברים, הדרופ שיהיה לנו מהרמה, יהיה דרופ קשה.
1: כן.
4: ממה שאנחנו רואים עכשיו במונדיאל. אז אתם, האם אתם מוכנים לזה? זאת השאלה קודם כל.
1: איזה ברירה יש לנו?
4: אין לנו ברירה, האמת. אבל זה תמיד מעניין אותנו, אפילו לפעמים גם יותר ממשחקים גדולים. הקבוצות מנומנמות, האמת, הקבוצות הצמרת.
1: אבל הקהל בטירוף, ראינו אתמול את האימון הפתוח של הפועל באר שבע, ששודר כאן אצלנו, האוהדים בטירוף, אנחנו יכולים לראות את התמונות גם על המסך. מחר אימון פתיחה של ביתר ירושלים, צפו ללמעלה מ-5,000 צופים בבית וגן. אבל, קלינגר, הסיפור הוא זה העונשים, המתווה, עסקת הטיעון שהגיעו הפועל באר שבע ומכבי תל אביב, שחקנים בכירים, לא יפתחו את העונה, לא במשחק אלוף האלופים ולא לאחר מכן בליגה, וזה מאוד משמעותי.
4: נכון, אבל בסך הכל לעומת חומרת הקטטה, אז אפשר להגיד שיצאו חצי בזול, אפשר להגיד
1: בזול,
4: ככה.
1: בזול, חד משמעית.
4: כן, זה בסדר, עשו פה עסקה, אתה יודע מה, גם הגיונית בסופו של דבר. אנחנו רוצים לראות את השחקנים האלה על הדשא, עשו טעות, ישלמו, אני מניח גם כנסות, גם הם מפסידים פרמיות על זה שהם מורחקים. זה עונש לא, אתה יודע, ברמה הפרקטית זה עונש קשה, אבל בסדר, יעשו.

0: עברו את זה, מבחינת הליגה והקבוצות הגדולות, אז נכון, יש באמת תירוף, וכולנו רואים את רכישת המינויים ושבירות ציים והקהל צמא, אבל מבחינת שוק העברות...
1: או, בדיוק. ניר, אתה יכול באמת להסביר מה קרה פה מבחינת השוק? הרי ראינו מה קרה בכדורסל. למה... אתה זוכר טוב, קבוצה כמו מכבי חיפה.
0: אחרי...
1: רגע, שנייה. אחרי עונה כזאת של מכבי חיפה, אנחנו יודעים שיאנקל'ה היה יורד, ופתאום פותח את הארנק וקונה כזה סתיו טוריאל, או קונה איזה מישהו גדול. מכבי תל אביב אחרי עונה כזאת, הייתה פותחת את הארנק, אני לא אומר, הייתה קונה דיונה או לא. אתה יודע, משהו איזושהי העברה שקצת משנה פה את, את הסיטואציה, כי זה נראה שמה, הקבוצות משלימות עם מה שהיה שנה שעברה?
0: תראו. קודם כל, זו שאלה מצוינת, אבל יש לזה כמה סיבות. והסיבה הראשונה היא שהקבוצות לא ממהרות למכור. הכסף כבר לא עושה רושם. ינקל'ה שחר יכול לפתוח את הארנק כמה שהוא רוצה ואת כל הארנקים. זה לא עושה רושם לא על ביתר, שהיא כבר לא, קבוצת כזאת שבמכבי חיפה יכולה לקנות ממנה כל דבר. כנ"ל באר שבע וכנ"ל מכבי תל אביב. זה סיבה אחת. לא מתלהבים מהכסף. הכדורסל יש לו יתרון אחד, זה שבמצב הנוכחי קשה מאוד להביא זרים. העסקאות הגדולות בכדורסל היו סוויץ' בין...
1: לא, בכדורסל גם השחקן אינו רכושו של המועדון. זאת אומרת,
0: לא,
1: פה, לא, פה אם אתה רוצה לקרוא את סתיו טוריאל, אתה צריך להשכיב לספרה, אם הוא רוצה בכלל, איזה סכום מטורף.
0: למה שימכור אותו? מה, חסר לו כסף? לא הבנתי.
1: בסדר, אוקיי. פעם אבל מכרו אתה...
0: פעם, זה מה שאני אומר. בדיוק אתה נגעת בנקודה. פעם היו מוכרים, היום לא מתלהבים למכור. כסף לא חסר, וגם אין על מה להוציא אותו, כי הבעיה היא בזרים. אתם צריכים להבין, קשה מאוד להביא זרים איכותיים, ואם כבר אתה מצליח להביא זר, אולי הוא איכותי, אני לא יודע, בוא ניקח דוגמה את הזר שהפועל באר שבע הביאה. ושילמה עליו הון, אני לא זוכר את אלונה מוציאה כאלה סכומים על שחקנים זרים, ברכישה.
1: החלוץ של קריית שמונה למשל, שדיברו שהוא ילך למכבי חיפה, או גריסה. לא מכבי חיפה, לא בית"ר ירושלים.
0: אני אסביר גם
1: על הוגרים. אפילו זה לא, אני אומר, אפילו זה לא היה על המדף, כאילו מבחינת שוק השחקנים.
0: נכון, כי במקרה, אם אתה רוצה לפרוט את זה לאחד-אחד, הוגריסה הוא בן 29. איזיס... בצדק רוצה לעשות פה איזה אקסיט קטן. אז במיליון או משהו יורו שהוא מיליון וחצי שהוא דורש, אני לא יודע כמה, לא, זה קשה לשלם על שחקן שאוטוטו בן 30. זה לא פשוט.
2: איך אתה עם הצירוף מחדש של דן גלאזר למכבי תל אביב? זה מה שהיה חסר בין...
0: שוב, אני מאוד אוהב את דן גלאזר, אבל זה מנומנם, זה לא, אתה יודע, עברה טובה, הייתי אומר, קשר אחורי, סך הכל שידרתי אותו בקיירת, הייתה לו עונה לא רעה בכלל, היה קצת פצוע, אבל סך הכל זה עברה טובה למכבי. בגלל שאין זרים, מחפשים ישראלים לכאורה בכירים, וזהו, באמת שוק מאוד מנומנם. הקבוצות הגדולות לא עשו רכש. אם נסתכל על ביתר ירושלים, אז עשו העברות כאלה ואחרות, אבל אני רואה שמה... ירין לוי זה מכה שהוא עזר, מצד שני שון וייסמן, אני אוהב את העברה הזאת, אני אוהב את ההחתמה הזאת, בן 30, בגיל טוב, אחלה חלוץ, מתאים מאוד לסגנון של אלמוג כהן, כמו שאני מכיר אותו, לחץ, ובסדר, הוא לא סקורר הכי גדול אולי עכשיו.
1: ניר, אבל מי כמוך יודע ששחקנים שבאים אחרי לא מעט שנים באירופה, א', לוקח להם לא מעט זמן להתניע, וב-80 או 90% מהמקרים
3: לא הצליחו.
1: הם לא מצליחים.
0: במקרה של שון וייסמן, אני אומר לכם, זה תהיה העברה טובה. אני חושב שהוא חלוץ מיוחד לשיטה שביתר רוצה לשחק. אני מניח, אוקיי, לא יודע מה, לא הייתי באימונים, אני מניח שרוצים ללחוץ גבוה, שון וייסמן זה החלוץ הכי נכון בשביל ללחוץ גבוה.
3: אבל אתה יודע, אבל... אני זוכר כשהוא הלך מפה ובסוף הוא הגיע לספרד, אבל הוא חזר דרך אוסטריה, ובאוסטריה הוא לא כל כך הצליח. ובשביל זה הוא גם הגיע לא לפה. הצליח. הוא נפלט לפה, מה?
0: אני לא בטוח שהוא לא הצליח באוסטריה. הוא נתן את המספרים שלו. עוד פעם, זה לא... אין העברות בולטות, אין משהו שאנחנו נפול מהכיסא.
3: לא, אבל גם עוד מוקדם. אני חושב שבעוד חודש, חודש וחצי, יהיו יותר שחקנים. יהיו...
0: זהו.
3: השוק הוא מאוד קשה. בעבר זה שוק קשה בישראל. אתה יודע...

0: הגביע העולמי, לפי מה שאני שומע מכולם, עצר את כל העסקאות בעולם אפילו. ואתה יודע, מביאים שחקן, ואז משחררים שחקן, ואז זה עובד ככה.
1: והגלגל מסתובב. לא ממהרים לבוא לישראל השחקנים.
0: זה חוץ מזה. דבר שני, יש קבוצות שישנות יותר, ויש קבוצות שישנות פחות.
2: הגביע העולמי באמת נמנם את השוק אצל כולם. גם, אמנם קבוצות גדולות, אבל אנחנו בתחתית המדרגה.
0: נכון.
2: נגיד, באנגליה ייפלטו שחקנים, אז הם ייפלטו לצרפת או לבלגיה. מבלגיה הם ייפלטו ל... אתה יודע, למדינות, לבולגריה, או שיש כסף, יש המון כסף היום במקומות האלה. קזחסטן, אזרבייג'אן, whatever, רק קצת, you name it. ואנחנו בתחתית של התחתית של המדרגה, אז בסוף, בסוף, מי שנשאר בלי קבוצה עוד מתפשר על ישראל.
1: אגב, איך אתה עם ההישארות של המאמן של מכבי תל אביב, ניר?
2: בסדר, בברירת מחדל, צריך להגיד, הם לא מצאו משהו שהם חיפשו. והמנהל המקצועי החדש, שפה הוא הרכש בעצם המשמעותי, כי הוא הסכים או שהוא דחף, אני לא יודע להשאיר את מילר במכבי, אני חושב שזה ברירת מחדל טובה.
3: מנספורד היה לא מעט שנים, לא?
2: סליחה?
3: מנספורד היה לא מעט שנים.
0: אבל מנספורד הלך.
2: לא, אין מנספורד, יש עכשיו את המנהל
3: החדש. לא, אני אומר, הוא היה לא מעט שנים פה, זה באמת שינוי.
2: כן, כן, זה שינוי משמעותי, זה גם התוויית דרך והחתמת שחקנים, אבל כרגע נראה שזה ברירת מחדל לא רעה בכלל עבור מכבי. מכבי לא תביא מאמן ישראלי, אני אמרתי את זה לאורך כל הסוף העונה שעברה, זה לא יעזור כלום לאף אחד. והם השאירו את מי, רג'י קוראים לו? רג'י, לא?
1: קני. אבל אני שואל את עצמי, אוקיי, אז השאירו את המאמן, הביאו מנהל מקצועי חדש, ועדיין צעקנו פה שנה שעברה איפה החלוץ של מכבי תל אביב, אחרי סיפור ניקואלסקו וכו'. מכבי עד עכשיו, הקיץ שלה הוא קיץ שקורה כל שנה. הם מצרפים את השחקנים באיחור, פעם אחר פעם, אחר פעם, אחר פעם. ואני לא מצליח להבין את זה. יש שם כסף.
2: אבל אין להם מאיפה להביא. אין מה לדלות שחקנים היום זרים. אין, קשה. תבינו, זה קשה. וישראלים, אז בסדר, יש להם כרגע איך להתחיל את העונה. עם הישראלים, עם אבו פרחי, ועם... שכחתי את השם שלו.
1: מדמון.
2: כן. יש להם איך להתקיל את העונה, זה לא משהו שהוא...
0: לא, ההכנה שלהם לעונה וההרכב שלהם הוא יותר חלש כמו שזה נראה. עכשיו, אם אני מסתכל...
1: ברור, כי אחר כך גם את העונשים.
0: כן, על ההרכב שהולך להיות לעלות נגד באר שבע, יש שם קצת שינה במועדון, וקצת...
3: ניקה, אני מזכיר לך שהחתימו את פאקו אסטרן בסוף אוגוסט, ולקחו דאבל באותה עונה.
0: קצת...
1: טראבל.
2: אבל אל תשכח שהיה שם דאבל.
0: לא, אתה צריך להסתכל על דבר אחר. גם לפעמים אתה צריך להסתכל מה עושות היריבות שלך. ובאותה שנה, הקבוצות האחרות, היריבות, לא היה בהם כסף ולא השקיעו בהם. יש במכבי כמיצת היד, לא משחררים כספים מהר. אנגלידיס עושה פה מדיניות של לא להוציא יותר מדי כסף, לצמצם את התקציב.
1: יש קצת נמנום, נכון?
2: לא יודעים למה. לא יודע למה, זה לא חושב שזה נכון.
0: אוקיי, זו הדעה שלי.
2: מכבי תל אביב לא מועדון עני, הוא לא מועדון...
0: נכון, אבל מצמצמים בהוצאות.
2: אתה רואה, צביקה, בכדורסל, שפתאום אתה מבין שבוא, אתה רוצה להיות, לקחת אליפות, אתה רוצה להיות ביורוליג חזק, אתה חייב להביא פה תותחים, אתה מבין?
0: אני מסכים איתך, אבל אני לא רואה שמכבי מביאה תותחים.
2: אין, זה לא קורה.
1: לא רק זה, גם תראה כמה זמן לקח להם כדי להחתים את דור פרץ, שהיה ברור לכולם שאסור לתת לו ללכת.
2: זה היה מובן.
0: ניהלו מסע ומתן על 200,000 לשחרר מקיירת את גלאזר, ניהלו מסע ומתן חודשיים. יש איזה בלם שמדברים עליו חודשיים שאני לא רואה אם הוא נולד.
2: אין בלמים.
0: יש איזה חלוץ. אני יודע, אין. אני רואה איזה חלוץ מסלובניה שכבר לוקח חודש וחצי לנהל איתו מסע ומתן. ככה זה הולך לאט. אנגלידיס לא משחרר כספים, ואנחנו מצמצמים את התקציב.
1: אני חושב שהייתי מצפה לפחות מהמנהל המקצועי החדש של מכבי תל אביב להראות שמשהו קורה. גם אם מבחינה כלכלית מכבי תל אביב לא מתכוונת
0: להביא
1: שחקן כזה או אחר, אבל עד עכשיו זה די מאכזב, הקיץ של כולם בעיניי, לא?
3: אין פה... אני תראה, בית"ר ירושלים לא הביאה את אותו גרזן במקום ירין לוי. ואני חושב שאם...

0: היא לא תביא גם, אתה יודע
1: למה? אין כל כך בכדורגל הישראלי.
0: לא תביא, כי בוריס אינו הולך להיות השש.
1: שחקן ישראלי, אין ברמה שלו להביא.
2: אני חושב שבטר הייתה צריכה להתמודד יותר חזק עם מכבי תל אביב על גלאזר. אפילו להביא את גלאזר, לנצח את מכבי תל אביב בסיפור עם גלאזר. למה מכבי תל אביב יכול להחזיר אותו בביתר? הרי ביתר השנה באמת בשיא מינויים, צביקה, אני...
1: אבל אני לא יכול לבוא בטענות בדקה לאברמוב, שהוא נותן למועדון יותר מכל זה, כל מה שהוא יכול, והוא משקיע, והוא דוחף. אברמוב הבטיח
2: שאם יהיה 15,000 מינויים, יהיה כמות המינויים צובה.
1: הוא הביא. הוא יפתח
2: את הכיס עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר. בינתיים אני אומר אותו.
3: אבל שנייה, אני רוצה להגיד לכם משהו אחד, שגם יש עוד חודש עד הליגה, נכון. אפילו יותר, ולא צריך, גם יכול להיות שאתה יודע, צריך לפעמים לא להביא בכוח. שאתה מביא בכוח ומהר, לפעמים אתה נופל. הבדיקה פה צריכה להיות מעמיקה, ואני לא בטוח שזה מאוחר עדיין. לא. אם בעוד 3 שבועות נעלה לשידור והמצב יהיה אותו דבר, אני אגיד לכם יש בעיה.
1: לא, אבל יש חשיבות אחת, ניר, בקבוצות הישראליות שהולכות לשחק להחנה. באירופה, שזה נכון. נורא נורא נורא מוקדם, ואתה צריך להיות בכושר למשחקי נוקאוט נכון. מאוד מאוד מוקדם. והמשחקי נוקאוט האלה, שאתה עולה לבית, של, ביתיות, אתה, זה הרבה כסף. ואין ביתיות. כן. אנחנו מתמודדים עם הרבה בעיות.
3: כן.
2: מי שדווקא הכי מדהימה בקטע הזה, ניר, זה הפועל תל אביב, שהולכת להוציא 6,000 או 8,000 מועדים למשחק עם לודו גורץ. אני לא יודע איפה בדיוק, לא זוכר, אני חושב שהפעם
1: מארחת בולגריה. גם ביתר תוציא אוהדים אם אפשר.
2: טוב, זה לארנקה, פה הם ישחו.
1: כן, אז זהו.
2: אבל הפועל...
0: זה לא מוזר. הפועל תל אביב עושים את זה, גם בכדורגל, גם בכדורסל, זה לא מוזר.
2: מה, בכדורסל הם לא מביאים 1,000 איש לפה, אתה רוצה להגיד...
0: לא עכשיו, אני מדבר בימים שלפני כן. האוהדים של הפועל תל אביב יודעים להביא. טוב, קלינגר, תודה רבה על הדברים האלה, תודה.
1: ביי, ניר.
0: טוב, יגאל גולדשטיין מפרסם, הוגשה הצעה רשמית על ענן חלילי מצידה של איפסוויץ', העולה okay. החדשה לפרמייר ליג, דיברנו מתחילים, על הקבוצה
1: מתחילים
0: הזאת.
1: מתחילים להתקרב למקומות הנכונים.
0: כן, אנחנו מכירים את ההצעה הזו, אבל עושה רושם שבאמת, האנגליות לא חוששות לאור מה שקרה באיטליה.
1: כנראה שהם יודעות את ההיסטוריה של ההבדלים בין הבדיקות הרפואיות באיטליה.
0: ושימו לב למה הם יודעים. אנטוני רובינסון, כוכב פולאם ונבחרת ארצות הברית, בזמנו היה אמור לחתום במילאן, בינואר 2020, הוא נכשל בבעיות, בבדיקות הרפואיות, מסיבות שקשורות גם ללב, בסופו של דבר חתם בפולאם, אנחנו יודעים עד לאן הוא הגיע, עד איזה רמה הוא, אז הוא היה אמור לעבור למילאן ב-13 מיליון יורו, הרבה פחות מענן חלילי, ועדיין, הנה, באנגליה, הוא הפך להיות כוכב בלתי רגיל, בטח בנבחרת שלו בארצות הברית. אז ככה שאם אנחנו צריכים רגע לשאוב איזושהי אופטימיות, אז זה סיפור רובינסון.
2: קודם כל, בירכת את פשחה שהוא נוסע ב-2030 למונדיאל?
0: ב-2030.
2: כי ראיתי היום ג'אני אינפנטינו מעלה את הקבוצות.
1: את כמות הקבוצות.
0: וואלה.
2: זה מה שהוא רוצה, הוא אומר, תראה מה זה, המונדיאל הזה אפשר לכל כך הרבה נבחרות. קטנות, להראות מה הן שוות.
0: בוא נראה שאינפנטינו יישאר, אני לא רואה שהוא נשאר.
1: מה זה הוא לא? הוא נשאר בטוח. או על ידי זה, או על ידי זה, מביא לעצמו עוד מצביעים. אבל זה כמו שקופמן אמר, בסוף, כל המדינות בעולם השתתפו במונדיאל, וגם אנחנו.
2: מה זה ה-16 שהוא מעלה? הוא גם ייתן לאירופה עוד פעם, 4. אולי 5, אתה מבין? וזה עדיין לא מבטיח לנו כלום.
1: לא.
2: אתה מבין?
0: אנחנו לא נצא חכות לזה, כי אנחנו נהיה ביורו.
2: אבל אנחנו 24 ביורו לא מצליחים להיות.
0: אבל אנחנו נהיה.
2: נהיה, אוקיי.
0: איפה האופטימיות שלך? אתה בדרך כלל, אתה איתי בקרית הפטריוטי.
2: אבל כשאתה רואה, אתה רואה את המשחקים, אתה רואה שהפער בינינו ליריבות עולה. זאת אומרת, אנחנו לא סוגרים את אותו פער.
0: טוב.
2: לא סוגרים.
0: עוד ניגע בנפרד ישראל, אין לנו את הזמן לזה. אנחנו רוצים להמשיך לדבר גם על המשך הנושאים הרפואיים, גם בליגה שלנו עם סיפור טבריה, גם בסיפור ענן חלילי.
2: איפה
0: אנחנו...
2: זה עומד הסיפור של טבריה?
0: עוד מעט אני אסביר לך. אנחנו מזמנים עכשיו לקו השידור את דוקטור לי יערי, רופא נפרד ישראל הצעירה, עד לפני תקופה קצרה. שלום.
4: שלום שלום.
0: אמנם אדוני אורתופד, אבל בוודאי מבין בכל הנושאים של הפרוטוקולים, וכשאנחנו שומעים עכשיו את הידיעה לא נעימה הזאת, אבל גם האין ברירה הזאת מצידה של האינטר האיטלקית, על כך שענן חלילי קשל במבדקים קרדיולוגיים ולא יוכל לחתום באינטר, עד כמה אתה שותף באמת לתחושה אצל כולנו ששם באיטליה, לפחות בנושאים האלה, בעניינים הקרדיולוגיים, הם הרבה יותר מחמירים מאשר במדינות אחרות?
4: אני חושב שבדיקות

0: האלה זה בדיקות מאוד מאוד חשובות. כל קבוצה היום ככה שמשקיעה בשחקן, בטח ברמות האלה ובקבוצות האלה, רוצה להגיד, רוצה לדעת עד כמה שאפשר שהשחקן שהמזה שחקן בריא סך הכל, וייתן לה את התפוקות שהיא רוצה ויעמוד בעומסים שהיא רוצה, והבדיקות האלה הן בדיקות חשובות שבהחלט ברגע שעולים על דברים מסוימים.
1: אז איך אתה מסביר את זה, דוקטור יערי? איך אתה מסביר את זה, דוקטור יערי, שבבלגיה הוא עבר, ובנבחרת מי כמוך יודע, הוא גם עבר את הבדיקות על פי כל הפרוטוקולים הרפואיים של פיפה, ובאיטליה זה לא עובר?
0: נכון, אז בהחלט, שוב, אני חושב, ברגע ש... קונים שחקן ברמה כזאת, בהשקעה כספית כזאת, יכול להיות שהם עושים בדיקות שהן קצת יותר מחמירות מאחרים, ונכנסים קצת יותר לעומק בדברים, ויכול להיות, כמו שאתה אמרת, שהם קצת יותר מחמירים, ובודקים את הדברים יותר לעומק, ועושים עוד כמה בדיקות שמספיק שיש איזה משהו קטן שלא עובד או לא מסתדר להם, ו... בקלות מבטרים ככה על השחקנים.
2: אין אבל איזשהו רף מסוים שכל ליגה קובעת? זאת אומרת, למה באיטליה זה רף כזה, ובאנגליה רף אחר, ואולי אצלנו רף אחר? אין איזשהו, הרי... אז אומר פה מוטי, בסדר, נגיד הלב של האפריקאים הוא אחר, המבנה של הלב, אבל למה זה לא אותו רף?
0: אז יש דברים שהם... בוא נגיד, הבייסיק שכולם עושים, ויש איזשהו משהו שככה, איתו אנחנו, ממנו אנחנו אומרים, אוקיי, השחקן הזה סך הכל רושם שהוא בריא, ושוב, בדיקות בסיסיות מסוימות, ויש קבוצות שלוקחות את זה, כמו שאני אומר, ככל שהרמה גבוהה יותר, ככל שההשקעה הגדולה יותר בשחקן, ושמדובר בסכומים גדולים, אז הם רוצים לעשות עוד בדיקות בשביל לוודא שאת הסכום הכסף הזה הם לא משקיעים.
3: לא, אבל הסבירו לנו שבאיטליה הבדיקות נערכות על ידי המכון הרפואי של הוועד האולימפי, שהוא יותר מחמיר, ולא לפי בדיקות של, אני לא יודע מה, מועדוני כדורגל או מועדוני כדורסל, או אני לא יודע מה. אני יודע שגם ביוון, כשעבדתי ביוון, אז את הבדיקות הרפואיות של תחילת עונה היו עושים במעבדה של הוועד האולימפי באתונה. אותה מעבדה שבודקת את הבקבוקינים...
2: לא משנה, בקבוצה מסלוניקי או...
3: לא משנה, באתונה? לא משנה.
2: כולם... הבדיקות עושים באתונה?
3: היו אז עושים באתונה, שולחים לאתונה את הבדיקות הרפואיות, וגם היו עושים יחד עם זה בדיקות סמים.
1: אגב, יצא לך, דוקטור יערי, לבדוק, כמובן, מבלי לחשוף יותר מדי, בכל זאת יש חיסיון רפואי, תנן חלילי במסגרת עבודתך לשעבר כרופא הנבחרת הצעירה?
0: כן, אני מגיע אותו טוב.
1: ו? מבחינתך תמיד הכל היה קשר לחלוטין?
0: כן.
3: לפי כמו שאנחנו רואים אותו וכמו שרואים הוא כושר גופני עילאי. כושר גופני עילאי.
0: בהחלט, מסכים, אני מסכים.
1: זה מפתיע אותך?
0: תראה, אני... כן, זה באמת שזה מפתיע אותי. יכול להיות שיש דברים שעם השנים, אבל אני בדקתי אותו... לפני אולי שנתיים, שלוש, יכול להיות שמאז קרו לו כמה דברים, יכול להיות שהשתנו דברים, זה אני לא יודע, אבל בסך הכל נראה לי, כמו שאתם אומרים, הוא נראה לי בקושר נהדר ומצוין. אני לא, שוב, אני לא מצוי איזה בדיקות בדיוק הם עשו ומה הבעיה שהם מצאו, אבל כנראה שחלק מהבדיקות האלה מצאו איזשהו ממצא שמבחינתם לא... לא עובר, זה דברים שיכולים להיות כמו איזושהי הפרעת קצב רגעית, למשל לצורך העניין, שמצאו בלב של מישהו, ורוצים לבדוק את העניין הזה יותר לעומק, לפני שעושים צעדים כמו להחתים אותו על...
3: לא, אז כבר נפסל, זה כבר בדיקה שנייה היום הייתה.
1: כן, והם פסלו את זה. טוב, מעבר להיותך אורתופד גם במגזר הציבורי, בבית חולים השרון כרופא לרפואת ספורט וכרופא בכיר שם, מן הסתם, בשנים האחרונות אתה עובד עם לא מעט ספורטאים ולא רק כדורגלנים, ואנחנו רוצים לגעת בנושא העירוי שקיבלו שחקני עירוני טבריה. יש את הפרשה הזו שמלווה אותנו בשבועיים שלושה האחרונים, ואולי בגלל המונדיאל מעט זזה קצת הצידה, ובכל זאת מדברים על...

0: 100 CC, אנשי טבריה אומרים שעברו עירוי לשחקנים כאלה ואחרים. קודם כל, בוא ננסה רגע לעשות סדר על מי המלח האלה. א', האם זה חוקי, ב', כמה זה חוקי, ג', מה יכול להיות אם נתנו יותר מ-100 CC? נסה רגע להכניס אותנו לעובי הקורה פה.
1: כן. אז ככה, יש את וואדה, שזה World Anti-Doping Association, שזה ארגון העולמי, למניעת הסימום בספורט, יש את הנציגות שלהם בארץ, שזה המרכז למניעת סימום בספורט בישראל, והם אמונים על זה שהספורט שלנו יהיה ספורט נקי, אוקיי? והם מוציאים כל הזמן...
2: לא, אבל מי מלח האלה זה לא סמים, אני... במקרה, אני אומר עוד פעם, שידרת את הפועל חיפה בכדורסל לפני 3 ו-4 שנים. היה שם שחקן בשם קדין אלן, שאני לא יודע איזה בעיה הייתה לו, כן בעיה, הוא במחצית היה פותח מלפון חמוץ, אמרתי רק בוא נביא קרקרים, היה פותח, לא אוכל את המלפונים חמוצים, שוטה את המלפונים בתמי מלח האלה, כדי למנוע התכווצויות או דברים כאלה.
0: בוא ננסה להחכים, כן?
2: מה זה שונה מהעירוי של המי מלח של שחקני טבריה?
1: יפה, אז ככה, קודם כל, עירוי של עצמו, ומגיע, כמו שאתה יודע, ישר לבריד ולא עובר ספיגה וכו' וכו'. זה דברים שמשפיעים מאוד מאוד מהר, בכמויות שאפשר להכניס בכמויות מאוד מאוד גדולות. אפשר לעשות כל מיני מניפולציות סביב זה. מה זה אומר? זאת אומרת ששחקנים, נגיד לתוך העניין, מישהו לקח איזשהו חומר אסור והוא רוצה לטשטש את זה, זה יכול לקחת עירוי ולדלל את החומר האסור הזה באיזשהו שלב, ואז לצאת תקין בבדיקת הסמים בתוך המשחק. למשל.
0: ליטר של עירוי, רגע, במישור הרפואי, זה יכול להעלים בבדיקה חומרים אסורים שנלקחים?
1: יש אפשרות כזאת, בהחלט. זה אפשרות אחת, אפשרות שנייה, זה ניסיון לשפר את התפקוד של שחקנים. זאת אומרת, ליטר של עירוי זה שווה ערך לכמה ליטרים טובים, למשל של שתייה, שהרבה פעמים קשה לשחקן לשבת עכשיו לשתות 5 ליטר או 6 ליטר בטווח של 5-10 דקות. אז זה משהו שיכול לשפר את התפקוד של שחקנים. אוקיי? אז אנחנו, את הדבר הזה אנחנו רוצים למנוע. אנחנו רוצים לשחק שכולם יהיו באותה, כן, על אותם סמים במרכאות או על אותם באותו תפקוד. אנחנו רוצים לראות שהשחקנים לא משתמשים בשום חומר אסור. עכשיו,
0: אבל זה משהו שקורה בעולם. אני יודע שבגרמניה לצורך העניין הרופאים משתמשים בזה, מאשרים את זה, אמנם לא במתחם של הקבוצות עצמן, אלא בבית חולים, בצורה מסודרת, במרפאות חוץ.
3: כל הספורט, אני לא מדבר על סימום, שזה הרוסים, אני מדבר על זה שכל הספורט מחפש דרך, בגלל עומס המשחקים, של התאוששות, לחזק את ההתאוששות, לקצר את ההתאוששות. וכמו שאני מבין מהמצב הזה של טבריה, מה שאנחנו קוראים, היה עומס בליגה, בין משחק למשחק, זה לא היה במחצית כדי שתוכל במחצית השנייה להיות יותר, זה היה בין משחק בליגה ועוד 3 ימים עוד משחק.
0: בגלל המלחמה שקיצרו את הליגה למשחק כל 3 ימים.
3: אז היה עומסים גדולים. עכשיו, אני לא יודע, הם אומרים שהם לא נתנו יותר מ-100 מיליגרם, אני לא יודע כמה, סליחה, מיליליטר, השאלה כמה מותר.
1: אז לפי, שוב, לפי וואדה, מותר 120 cc בטווח של 12 שעות, אוקיי? שזה שום דבר.
3: אוקיי.
1: זה כלום. אוקיי? אתה נותן למישהו עירוי, אתה נותן לו עירוי של 0.5 ליטר בטווח של, אין, חצי שעה, משהו כזה שעה. אפילו כמה דקות לפעמים, תלוי מה הקצב שאתה מחדיר.
0: כן, אבל תגן אותי אם אני טועה. יש בעצם אצלכם הרופאים, יש עירוי של 0.5 ליטר ושל ליטר. אין שקית של 120 מיליליטר, נכון?
1: זאת אומרת, יש גם שקיות...
0: אם הם לקחו את זה, מישהו היה צריך להפסיק לפני.
1: יש שקיות כאלה שאתה משתמש... יש שקיות גם של 100 מיליליטר, של 100 cc, שאתה נותן אותם, נגיד, כי אתה רוצה לדלל תרופה, לצורך העניין אתה נותן איזושהי תרופה, אתה מכניס אותה לעירוי כזה של 100 מיליליטר, ואתה נותן אותה ל-100 מיליליטר.
0: האם לך, כן. במסגרת עבודתך, האם השתמשת במי המלח האלה עבור כדורגלנים כדי לאושש אותם מהר יותר?
1: אז הסיבה היחידה, או האופציה היחידה שהיום חוקית אתה יכול להשתמש בדבר הזה, זה כמובן, אם חס וחלילה,

0: אירוע רפואי, וזה משהו מוצדק. זאת אומרת, אם לצורך העניין אותם שחקנים, או שחקנים אחרים, לא חשוב, לא מדברים על פריה, הם התייבשו, כן? והתחילו לפתח סימני התייבשות אחרי המשחק, פתאום אחרי אימון או אחרי משחק, כן, השחקנים מפתחים סימני התייבשות, בהחלט אפשר לבקש אישור ולקבל את האישור הזה.
1: אישור ממי?
0: במקרים, או במקרים, מהתנועה למניעת סימום בספורט בישראל לצורך העניין, או שוב,
2: כלומר, אם רטרואקטיבית, אם רטרואקטיבית הייתה טבריה פונה ואומרת, יש לנו כאן שחקנים שהם משלשלים, כאבי בטן, חולים וכולי, היו יכולים לקבל אישור.
0: בהחלט. יש מצבים שבהם אפשר לקבל אישור בהחלט.
2: זה דבר שאנחנו יודעים שלא נעשה. אנחנו נמשיך ללמוד על הסיפור הזה מן הסתם, גם אחרי השימועים לאותם שחקנים, אחרי שאנחנו יודעים שגם המנהל המקצועי של טבריה, חן סול, וגם המאמן אלירן חודדה כבר היו בשימוע, כן, מצד האנשים של המניעת לסימום, המניעה לסמים בספורט. דוקטור לי ארי, תודה רבה שהתפנית עבורנו.
0: תודה לכם.
2: תודה, תודה. טוב, עכשיו אנחנו הולכים למקצוע שלכם, לכדורסל.
1: מקצוע מספר אחד בארץ.
2: לגמרי, לגמרי. וההישגי וההצלחה הגדולה, אבל הדי צפויה של הנבחרת שלנו היום, מבלי חס ושלום להוריד מכך. הניצחון על צ'כיה, בדו ספרתי של הנבחרת של אורן אהרוני. שלום, שלום, מאמן העתודה שלנו.
3: אהלן חברים.
4: אהלן אורן.
1: אהלן אורן.
2: אתה נשמע לי חצי מבסוט, אתה צריך להיות מבסוט.
1: לא, נגמר לו הכל במשחק. מה אתה חושב? אתה יודע מה זה שעתיים משחק?
3: לא, נגמר לי הכל, כן.
1: נגמר לי הכל.
4: אבל פעם היית קצת פחות עושה קילומטראז' על הקווים.
1: לא נכון.
4: הפעם אני לא זוכר.
1: לא, אותו דבר.
2: שמת אפליקציה של הצעדים.
1: קודם כל.
2: אפליקציה של הצעדים.
1: הוא חזר לעצמו, זה אחד, שתיים, הוא שנה לא אימן בפועל. הוא היה רק מנהל מקצועי של מכבי, אז הוא חזר היום לכושר, אני ראיתי.
2: נהנית היום?
1: לא רק אתמול, אתמול. אתמול, שלשום.
3: נהניתי, קודם כל זה מכמו צביקה, וגם אלי יודעים, זה אליפות אירופה, זה כל יום סיפור חדש. היום באמת שמרנו טוב, שזה היה המפתח שלנו, נגד קבוצה צ'כית שהיא קבוצה מאוד מאוד אגרסיבית, וגם בהתקפה. שלטנו בריבונד הגנה, וזה נתן לנו לרוץ למתפרצות, אבל באמת החבר'ה עשו עבודה הגנתית יפה מאוד.
2: תגיד, לקראת הסוף, שככה הם צמצמו קצת את ההפרש, נלחצת או שידעת שהניצחון פה בכיס?
3: לא, תמיד אתה חושש מסיטואציות כאלה, אבל אני חושב שבסוף גם המובילי כדור שלנו עשו החלטות טובות, וידענו לנצח את המשחק. אבל זהו, השיטה באליפות היא כזאת שיש יום מנוחה, ואז מגיעים למשחק מספר 4, שככל הנראה אנחנו נשחק נגד נבחרת יוון, שהיא נבחרת מאוד מאוד חזקה, ובאליפות הזאת אתה צריך להביא את עצמך כל יום מחדש.
2: עד כמה אבל לא רואים את הייתי?
1: רגע, יוון לוקחת מקום שלישי בבית שלה, מי השתיים של פניה?
4: אם היא תפסיד לספרד, קרואטיה, קרואטיה ניצחה אותה.
3: וקרואטיה.
1: הבנתי.
2: אז מה המטרה הריאלית באמת הפעם? כי לאורך השנים העתודה הגיעה להישגים מטורפים באליפות הזו?
3: המטרה הריאלית קודם כל זה להבטיח את ההישארות בדרג א', שזה המשימה הכי חשובה. וזה המטרה הראשונית. ונעבור את משחק 4 ונראה הלאה.
1: אתה יודע, מאחר ולפניכם מתמודדה נבחרת הנערות, והם הגיעו להישג גדול מאוד.
4: לא, נערות צביקה, עתודה.
1: עתודה, סליחה. נבחרת העתודה עד גיל 20. ואז אחת השחקניות אמרה אתמול, תמיד אמרו לנו, רק לא לרדת דרג, להגיע לעליון, ופתאום הגענו למשחק הגמר. אתה מבין? אז אתה אומר, וזה אני יודע שאנחנו, ואני מסכים עם זה, אנחנו צריכים קודם כל להיות בשמונה הראשונות, ואחרי זה לשאוף כמה שיותר. אבל השאלה היא, אם אתה כבר אימנת נבחרות, ואתה יודע, אנחנו תלויים בשנתונים, וגם בשנתון הזה חסרים לנו לפחות שני שחקנים שהיו יכולים לעזור לנו. איך אתה מריח ומעריך את הכוח של השנתון הזה בלי בן צרף ובלי עומר מאיר?
3: קודם כל, זה חבר'ה שבאמת לאורך השנה כמעט לא קיבלו דקות משחק בקבוצות שלהם. וככה בקיץ הם נכנסו לתוך תפקיד חלקם של מובילים מאוד.

0: ואני מקווה מאוד שהם, ככל שהאליפות תתקדם, שהם יעשו את הקפיצת מדרגה הזאת קדימה.
1: בעצם אתה ממשחק למשחק מכין את הקבוצה יותר, כי גם ההכנה לא כל כך היה מספיק משחקי אימון וכל הסיפורים שעברנו פה במדינה שלנו.
0: נכון, בדיוק, נכון.
2: כמה אתה מתייחס לשלושת המשחקים האלה שעברנו, שניצחנו את רומניה, את צ'כיה והפסדנו לסלובניה, בגלל השיטה הזאת שלדעתי היא שיטה לא נכונה.
1: אני אומר שהיא שיטה נכונה. יש לנו ויכוח על זה.
2: היא לא הוגנת, בוא נאמר ככה, היא שיטה לא
1: הוגנת. היא יותר טובה מהשיטה הקודמת.
2: אני אנציח שיטה אחרת, צביקה, יותר, אבל אורן, עד כמה אתה מתייחס לזה כהכנה, או שאתה מתייחס לזה כבאמת משחקים שאנחנו חייבים לנצח אותם? כי בסופו של דבר אתה, כמו שאנחנו יודעים, המשחק ביום רביעי הוא המשחק, הוא המשחק של האליפות. ניצחת אותו, אתה על הסוס, והפסדת אותו, אתה פתאום במאבקי הישרדות.
0: נכון, אבל בוודאי שאפשר להתייחס לזה כמו המשחק הכנה, כי אם אתה מפסיד, אז היית פוגש את ספרד, שהיא באמת קבוצה ברמה אחרת, אז זה מאוד חשוב שניצחנו שני המשחקים. צריך להודות על האמת, אנחנו יותר טובים מרומניה, אני חושב שצ'כיה פחות או יותר ברמה שלנו.
1: אגב, אורן, רומניה אתמול הפתיעו אותי לטובה.
2: שלשום.
1: לא, אתמול.
2: שלשום.
1: המשחק הראשון. לא, אתמול הפסדנו בסלובניה. הם הפתיעו אותי, כי תראה, גם רומניה, גם צ'כיה, היסטורית, מאז שקראה שם, הלכו הקומוניסטים, הייתה ירידה אצלהם בכדורסל העובדה היא שהם הגיעו אחד לדרג א', ורומניה הפתיעו אותי לטובה. סלובניה, אנחנו יודעים שהם קבוצת כדורסל.
0: קודם כל, אני מסכים איתך, צביקה. לרומנים יש שלושה שחקנים שמשחקים במכללות, ועוד שניים שמשחקים באקדמיות בגרמניה. ובטח אנחנו לא יכולים לזלזל באף אחד, בטח לא באליפות אירופה. אבל כמו שאמרתי, זה חשוב, אבל באמת, אני גם כל הזמן אומר את זה לשחקנים פה, שכל הזמן צריך, כמו לפסדנו, שיחקנו לא טוב, עזרנו למלון, התאוששנו, ראינו וידאו ואמרנו צריכים לשים את המשחק הזה, את ההפסד הזה מאחורה ולהביא את עצמנו מחדש.
1: לא, הסלובנים יותר טובים מאיתנו. הסלובנים קבוצה טובה. וגם היו ביתיים.
0: נכון, קבוצה טובה, ביתית, אבל אני חושב שלא שיחקנו טוב.
1: כן.
0: אבל באמת, כאילו, זה התמודדות מנטלית מאוד מאוד, מאוד מאוד מאתגרת. לשים את המשחק שעבר מאחורה ולהביא את עצמך כל יום מחדש, זה...
2: היום קלנו 10-29 מהשלוש, אבל בשני המשחקים האחרונים לא התאבנו כל כך לקלוע מבחוץ. ואתה גם בתור אחד שהיית מנהל מחלקת נוער מכבי תל אביב, ואתה היית גם רכז, גם קלעי מצוין, לא מעט שלשות הוא קלע עם גבעת שמואל. אורן, איפה אנחנו טועים בכדורסל הישראלי שאנחנו לא מצליחים לשחזר את אותם? הרי צביקה היה משאיר ארבעה קלעים בבית באותה נבחרות של שנות ה-90. אנחנו היום...
1: אבל את אורן לקחתי. את אורן לקחתי
2: בשתי עשרה. את אורן לקחת.
1: הוא גם שיחק את זה מנבחרת הנוער, לקחתי אותו.
2: נכון.
0: נכון. קודם כל זה דיון רחב ומעניין. אני בהחלט מסכים שיש ירידה בקליע בשנים האחרונות, בעיקר בחבר'ה הצעירים שלנו. זה באמת דיון רחב, בכלל על הפיתוח של הכדורסלן הישראלי. אבל
1: אז לא נעשה אותו פה, אבל צריך לעשות אותו. צריך לעשות את הדיון הזה.
2: אבל אתה רואה עד כמה הקליעה הפכה להיות, שמע, זה...
1: קריטית.
2: היום דורשים מסנטר שיקלע מבחוץ, כמובן שרכז צריך לקלוע מבחוץ, כמעט כל אחד צריך להיות עם יכולת קליעה כזאת או אחרת.
0: נכון, אני מסכים איתכם.
2: אז איפה אנחנו לא שם? מבחינתך, אתה יודע, תן איזה נקודה אחת ככה על קצה המזלג.
0: על קצה המזלג, קודם כל אני חושב שלא זורקים מספיק. תמיד אני זוכר את עצמי ואת בני גילי וקלעים שהיו גדולים ממני, כן? אני שיחקתי בזמנו עם אמיר קץ, אני זוכר אימונים של שעות של לעמוד ולקלוע. אני חושב שבסוף אין תחליף לזה, ואני חושב שלא עושים את זה מספיק. גם לא במחלקות נוער. ואני חושב שהיום גם הכיוון הוא יותר למשחק של אחד על אחד ואתלטיות וכאלה. ופחות גדלים קלעים פיור כמו שהיו פעם.
1: אבל גם באתלטיות אנחנו לא...
2: לא נהיה אף פעם אתלטים, צביקה.
1: מוכרחים להיות. אתה רואה שאני מאוד מאוד התרשמתי אתמול מסלובניה.

0: בבריטניה ובאנשים אחד על אחד, גם בגרדים, גם בגבוהים, הם יותר מהירים מאיתנו, הם יותר אתלטים מאיתנו, אפילו מהשחקנים. ואני עוד שואל, איפה אנחנו מפספסים? מה אנחנו צריכים לעשות יותר טוב? אתה יודע, אני שובר על זה כל היום את הראש.
1: קודם כל גם אני, אבל זה מורכב, זה באמת מורכב. קודם, אתה יודע, מהחומר גלם. דבר שני, מהמגוון. לנו חיסרון של שחקן אחד או שניים, זה משמעותי מאוד מאוד מאוד.
0: יש גם עוד דבר מהסלובנים בעיקר שאני ראיתי. אנחנו לא משתמשים מספיק בכדורסל הישראלי בצירוף של הצעד אפס. העוד חצי צעד הזה ש... אנחנו קצת מפגרים, אני לא מכיר הרבה שחקנים ישראלים שמשתמשים בזה, והסלובנים אתמול לפחות עשו 10 סלים מהצעד הנוסף הזה.
1: כן, לגמרי באירופה זה משמעותי, כן.
2: אתה יודע, מאחר ואתה מדבר באמת אורן בכנות מלאה, ואולי אני מעט הורס את המסיבה, אבל מאוד חשוב לי וגם לצופים והמאזינים שלנו לשמוע קצת על נושא עומר מאייר, כי הוא הבהיר חד משמעית, אני לא רוצה להיות. ועמוס פרישמן, כבר שמענו אותו, מדבר על לקיחת ספורטאי העילוי שיש לשחקן הזה. אני מתאר לעצמי שהיו לך איתו שיחות, אולי לא, אני לא יודע. קצת קשה לי עם זה ששחקן ישראלי לא רוצה לקחת חלק. שתף אותי קצת בתחושות שלך.
1: קודם כל, אני כבר אמרתי לפני שיצאנו לאליפות, שאני והאיגוד, עם זערי אל בית הלחמי, המנהל המקצועי, ועמוס, באמת עשינו הכל. וכדי שהוא כן יהיה איתנו. הופעלו עליו לחצים מאוד מאוד גדולים מהמכללה שלו, ולצערנו, בסוף, בשורה התחתונה, הוא לא נמצא פה, אבל אני יכול להגיד שבאמת ניסינו מהצד שלנו לעשות הכל.
2: אבל מה זה אומר הלאה? כי נגיד, אני בא מהכדורגל אורן, ואני אומר חד משמעית, כשאילי פיינגולד הודיע לגיא לוזון, לא בא לי להיות בנבחרת הצעירה, בצורה כזו או אחרת. הוא אמר, אוקיי, אז הוא לא יהיה. וגם רן בן שמעון אמר, הוא לא בא לנבחרת הצעירה. לא משנה כמה הוא ישחק בניו אנגלנד, כרגע הוא לא יהיה בנבחרת הבוגרת. שאלה
3: כרגע.
2: מה...
3: כרגע.
2: כרגע, אוקיי? אבל הנה עובדה, כבר שנתיים עברו מאז, הוא לא מוזמן.
3: אוקיי.
2: והבן אדם משחק. טוב. אני שואל, האם יהיו איזה שהן סנקציות? היום אורן אהרוני, מחר יכול להיות חיים משה. זה לא משנה מי יאמן. האם יהיו סנקציות כלפי שחקן ש...
0: זה לא אורן קובע.
2: לא, אבל
0: זה צריך להיות מדיניות של האיגוד.
2: אז רגע,
1: המדיניות שלו.
2: כן.
1: אני רוצה להגיד לך משהו. קודם כל, צביקה צודק, זה לא מדובר בי, ובאמת, באמת, באמת, אנחנו בתוך אליפות אירופה, זה לא איזה משהו שרלוונטי לי להתעסק בו עכשיו. אני אוהב את עומר מאוד, אני חושב שהוא חשוב לכדורסל הישראלי.
2: כנראה שהכדורסל הישראלי פחות חשוב לו. מצטער לומר את זה, אבל ככה זה נראה. זה בן אדם שנכנע לתכתיבים מצד קולג' כזה או אחר.
0: אני אגב לא חושב שזה לחץ של הקולג'.
2: אז מה אתה חושב?
0: לחץ של האנשים שמקיפים אותו, של הפמליה שלו.
2: אם אתה היית מאמן הנבחרת, היית מזמן אותו?
0: אני לא, אבל אני משהו אחר. אני יודע מה עשיתי.
3: עומר מאייר הוא בגיל של כרגע של בחורים בגילו ובקושרו שנמצאים בדרום סוריה, ונמצאים בדרום לבנון, וזאת אומרת, הוא קיבל מהצבא, הוא קיבל מהמדינה, אופציה, אתה יודע, לתחיית שירות, אבל, שמע, איפה אתה קצת מחזיר פה, איפה אתה קצת מחזיר למי שפעל עבורך את כל זה?
2: אז נכון שאני לא מצפה מאורן אהרוני, מאמן העתודה, לבוא ולומר את הדברים האלה, כי כמו שאמר צביקה, זה מדיניות של איגוד הכדורסל.
0: זה איגוד הכדורסל, יש לו את ה... הוא נתקל בבעיה הזאת, אני שמעתי את עמוס קמפר מדבר. זה מדיניות שצריכה להיות, היא קבעה על ידי יושב ראש איגוד הכדורסל, יושב ראש הוועדה המקצועית, המנהל המקצועי של איגוד הכדורסל. אורן צריך להתעסק, אורן אהרוני צריך להתעסק עכשיו באיך הוא מנצח מחרתיים מטורן.
2: אבל כולנו מסכימים שזה לא פטריוטי.
0: לא, זה לא בסדר. מה זה לא פטריוטי? זה מה, זה לא ראוי.
2: אוקיי, ועם השחקנים האלה, רגע, אם אנחנו נוגעים בשמות פחות עכברי כדורסל כמוני, אתה רואה עתיד לשחקנים שלך בקבוצות בוגרות בליגה שלנו?
1: קודם כל, אני תמיד רואה עתיד, וזה התפקיד שלנו לראות עתיד. ובסוף הכדורסל הישראלי הוא חשוב לכולנו, ומנסים לעשות את הכי טוב, כן? אבל תמיד רואים עתיד.
0: כמה מבין השחקנים של הנבחרת הזאת הולכים לקולג' בשנה הבאה?
1: אני יודע שאחד בוודאות ואחד חוזר בוודאות.
0: אורן סער בוודאות?
1: כן, וקארם ג'ול גם חוזר.

0: בוודאות.
1: הוא הולך בשנה שנייה, הוא אגב, היום הוא עשה משחק טוב, אתמול הוא לא היה בפיזיות מול הגבוהים הסלובנים.
2: ארטמנקו גם ממשיך, לא אורן?
0: לא, ארטמנקו חוזר לארץ.
2: חוזר לארץ?
1: רגע, וגולד לא הולך לקולג'?
0: לא, כרגע לא.
1: הבנתי.
2: תיקה, צריך ללכת לקולג' זה לקבל אישור מהצבא
1: וכל
2: הזה?
1: ברור, אבל אני יודע.
3: טוב, איך אתם רואים את
2: זה? רגע, בואו נברך את אורן. אורן חוזר לליגת על גם.
1: נכון.
2: עורד לאילת. החלטת כבר אם אתה עובר לגור שם או שאתה עושה את המסלול יום-יום, יומיים?
0: וואו, בואו נעבור, אני לא חושב על זה אפילו. קודם כל, אני צריך לחזור פה לנבחרת, אז אני רוצה להודות לכם.
2: זה בסדר, אורן, על הכיף. שיהיה בהצלחה.
0: באמת שיהיה המשך טוב, ונדבר. תודה רבה.
3: כל הכבוד, כל הכבוד על הניצחון. תודה, שיהיה בהצלחה גם במשחק הבא. אנחנו מחזיקים לכם אצבעות. טוב, פיתחנו קצת את הסיפור של מאייר, בניגוד לבן שרף.
2: זה לא מאייר, זה בעיה, היום זה כבר הפך להיות הבעיה של הכדורסל הישראלי. כל השחקנים שלא באו בקיץ הזה לנבחרת, זה מתחיל מלמעלה, מדני אבדיה, שאם הוא היה בא, אז אני חושב שגם אחרים היו באים. ודני אבדיה, אני מזכיר לך, נסו כל ראשי הנבחרת, לא זוכרים, לוושינגטון בזמנו, ואחרי זה גם לפורטלנד, לדבר איתו, והוא הבטיח שהוא יבוא, ובאמת הוא בקיץ קודם. הוא היה פה עכשיו חודש. למה אף אחד לא הלך ודיבר איתו? למה צריכים לשמוע בשיחה מים מדר שדני אולי לא בא? איפה הייתם פה חודש? זאת אומרת, איפה...
3: למי הטענות? רק שאני נסה להבין.
2: הטענות שלי בעיקר לאיגוד הכדורסל, שהיום היה צריך להיות מפגש.
3: באיגוד הכדורסל יש יושב ראש איגוד הכדורסל, קוראים לו עמוס פרישמן. אז בוא נגיד, בוא נקרא לילד בשמו.
2: היום היה צריך להיות מסיבת עיתונאי מיוחדת בבוקר, שבו עמוס מסביר, עמוס עם גורשל איפה יושב ראש האדם מקצועית, ומוטי דניאל מנהל לנבחרת, כי אריאל בית הלחמי לא נמצא כאן, הוא נמצא עם הנבחרת בסלובניה, הוא המנהל המקצועי של כל הנבחרות, והיו צריכים להסביר, לספק הסברים, למה נבחרת ישראל נראית כמו שהיא נראית. אתה מבין ש-15-17 שחקנים לא באים, זה מספרים מטורפים. עכשיו, בסוף אוגוסט יש לנו עוד חלון. זה שאנחנו עם בלי סיכוי ריאלי כרגע, אוקיי, אבל יש גם, אתה יודע, את הנראות. אתה מפסיד, אבל לפחות אתה עושה את הכל.
3: צביקה, אצלך זה לא היה עובר, נכון?
2: בוודאי שצביקה לא היה קורה.
3: לא, מה אתה עושה לי פרצוף? זה רדיו, צריך לדבר.
1: אני שילמתי אולי בהרבה מאוד יחסים ומעמדים בכדורסל, בגלל הריבים שלי על שחקנים שיבואו לנבחרת, לא לוותר לאף אחד. וכעסו עליי וסנו אותי, והיה לי מלחמות עם הרופאים, והיה לי מלחמות עם הסוכנים.
3: אבל היום כולם מסכימים איתך.
1: בסדר, אני מאוחר מדי.
2: מה מסכימים איתו?
1: אבל אם...
3: אתה לא מסכים איתו שכל השחקנים הישראלים חייבים להיות פה?
2: אבל למה הם לא פה?
3: כי הם מפחדים לדבר איתם.
1: אבל אני אגיד לך עוד משהו. אם אנחנו... עזוב, אליפות העולם, אלי אמר סיכוי קלוש, אין סיכוי, נגמר הסיכוי. אבל אם זה ימשיך ככה, כבר ב...
2: נובמבר 2027.
1: בנובמבר 2027 יש מוקדמות לאליפות אירופה הבאה, ואם ככה יהיה ההופעה, ואם ככה יהיה היחס לנבחרת, אנחנו לא נעלה לאליפות
3: אירופה. אז רגע, למה אנחנו כועסים על איטודיס שלא סופר את הישראלים?
2: הישראלים לא סופרים את הנבחרת.
3: והישראלים לא סופרים את הנבחרת, אז למה אנחנו כועסים עליו?
2: הישראלים, אני מזכיר לך לפני חודש.
1: זאת אומרת, למה אנחנו כועסים? אני גם כועס עליו, ואני כועס על מי שלא בא לנבחרת באותה מידה.
3: לא, מי שלא בא לנבחרת, אני לא צריך להבין את זה בכלל, זה לא נתפס אצלי.
1: אני יודע מה אני עשיתי, איזה מלחמות עשיתי, ומה אמרתי לשחקנים שלא באו, אבל בסדר.
2: אני מזכיר לך שהישראלים לפני חודשיים נקטו בשביתה פראית על זה שהם לא מקבלים דקות ולא מקבלים פה ולא מקבלים שם. הנה, נבחרת ישראל.
1: שלכם.
3: אבל זה צביעות. לבוא ולצעוק, אכלו לי, שתו לי, לקחו לי, ולא לבוא.
2: אתם לא באים. ראית, לא באו.
3: אוקיי, אז איפה פרישמן? איפה גור?
2: אז אנחנו שואלים את זה כבר שבוע.
3: איפה בטלה? איפה הם?
2: אנחנו כבר שואלים שבוע. היום היה צריך להיות מפגש, הוא נדחה. הוא נדחה ל-21 לחודש.
3: כי?
2: 21 לחודש, זה יום שלישי הבא.
3: אוקיי.
2: עד יום שלישי הבא, ביום שלישי הבא תקבל תשובות.
3: כן, ביום שלישי הבא תקבל דחייה נוספת.
2: אל תבנה, בדיוק.
3: בסדר, אבל אתם אנשי הכדורסל, שהדבר הזה בוער בעצמותיכם.
2: בוודאי, אבל מה אנחנו יכולים לעשות? מה אנחנו יכולים לעשות? בוא תסביר לי מה אנחנו יכולים לעשות.
3: זה בדיוק מה שאנחנו עושים עכשיו. אנחנו...
2: אוקיי, אז אנחנו שמים את העניין על השולחן. שמנו את העניין הזה גם לפני 3 שנים על השולחן, בגלל זה כמה שחקני נבחרת באו וצעקו עליי וגערו בי וביקשו ממני שאני אתנצל, כי אז הבאתי סיפור ששבעה שחקני נבחרת

0: לא רצו לבוא לקדם אולימפי. הפסדנו שם לבוסניה, גם אז, שבעה שחקנים לא באו. לא באו, הוא היה סיבה כזה, הוא הלך להתחתן, הוא פה, הוא ירח דבש. באו, צעקו עליי, נזפו בי. אמרתי להם, מה נעשה, נבחרת ישראל יותר חשובה מהליגה.
1: שלח אותם אליי. שלח אותם אליי.
2: לא, אני מסתכל על זה אחרת.
0: אנחנו גדלנו נבחרת ישראל, אני גדלתי על גדעון עוד, גדעון עוד, ב-79, גוריציה, רשת ב' עברו לחדשות. עברו לחדשות ב-11, יוגוסלביה הובילו 10. חוזר גדעון עוד, ישראל מובילה ומנצחת את יוגוסלביה. אני אומר לך, אני בתור ילד בכיתה ד', קופץ מהמיטה, אתה יודע, כותרות למחרת על גג העולם. איזה כיף, נבחרת. גדלנו על הנצחות של, על ההישגים של נבחרת ישראל. על הגופייה של נבחרת ישראל. תקשיב, אני בליטה, לפני 15 שנה, אנשים לא אוהבים לדבר, לא אוהבים שאנחנו מדברים על עצמנו, אבל אין מה לעשות. אני, את הרגש שלי, לפני 15 שנה בליטה, היה המנון של נבחרת ישראל. אני אומר לך, ירדו לי דמעות. שידרתי את נבחרת ישראל, אז לא זוכר נגד מי, נגד סרביה או משהו כזה. ירדו לי דמעות. למה? כי ידעתי שבאותו מקום נשפך דם יהודי לפני 70 שנה, ופה זה הניצחון שלנו,
2: של 40, עם
0: גופייה של נבחרת ישראל.
2: אני מסכים איתך לגמרי.
0: וצביקה לקח אותם לאושוויץ, ולקח אותם למח... שמע, יכול להיות, לא, אני אומר עוד פעם, יכול להיות שצריך לכנס את כל, את כל השחקנים הישראלים, להביא להם פצועים מהמלחמה, להביא להם את הבן של הרב מדן. הבן של הרב מדן, הייתי בהרצאה שלו, בלי רגליים. בן אדם קם בבוקר, שמח, מודה לקדוש ברוך הוא שנתן לו עוד לחיות, אבל הוא בלי רגליים, הוא קיפד את רגליו במלחמה. בוא, אתה יודע מה, תביא להם את האנשים האלה, שיראו בשביל מי אחרי זה צריך לשחק.
2: אני חושב שצריך להודיע שהם לא יכולים לשחק יותר בנבחרת ישראל, אבל אתה יודע...
0: אז מי שחק?
2: לא מעניין אותי, שיביאו את העתודה, שהעתודה ישחקו לי בבוגרים.
0: מה?
2: שהעתודה ישחקו לי בבוגרים. חבר'ה...
0: לא, זה לא רציני, עזוב, אתה
2: בדיוק, אבל גם הניסוי, גם הסיפור הזה הוא לא רציני, כי כשהם רואים דמויות
1: לחיקוי... ואני אימנתי נבחרת הקדטים ונבחרת הנוער ונבחרת העתודה בימיי והקרבתי את זמני ואת בריאותי ואת משפחתי. הם, כל השחקנים האלה שלא באו, הגיעו ל-NBA, הגיעו לקולג'ים, כי גילו אותם גם בנבחרות הצעירות, בנבחרת הקדטים ונבחרת הנוער ונבחרת ישראל. זה המינימום שהם צריכים להחזיר. זה לא המינימום, זה המקסימום. הם צריכים להחזיר מקסימום. זה נבחרת ישראל היא שלהם. היא לא שלי, היא לא של אבא שלי, היא לא של אמא שלי. אבל אני יודע, כשהייתי גומר עונה כמאמן של, והייתי מאמן אז את קבוצות הצמרת, 3 ימים, והייתי מגיע ונותן את כל הקיץ שלי.
2: נגיד לך מה חורה לי? קודם כל, הדברים שלך נוגעים והם נכונים. חורה לי שאנחנו לא שומעים את הבכירים באיגוד הכדורסל.
1: אין בכירים, מדבר... יש אחד.
2: יש אחד. Yeah. ולצידו יש את הוועדה שלו, נכון? הוא הזכיר את השמות. אבל יש אחד,
0: פעם עמוס פרישמן. פעם היינו יודעים את השמות של חברי ועדה, אפילו צביקה, אני לא יודע אם הוא יודע.
2: את עמוס פרישמן אתה מכיר? שיחק יום יומיים כדורסל, בסדר. מבין בכדורסל, בסדר. מבין ברגש, מבין בישראליות, מבין בהמנון, מבין בדברים האלה. למה הוא לא יוצא ומדבר? למה הוא לא אומר את מה שכולנו חושבים? כי ממה, ממה,
0: כדי,
2: תנסה רגע להסביר לי, ברמת גם, מה, ממי גם, הוא מפחד?
0: גם תוך כדי המשחקים, היו שם דברים שלא יעשו. ים הדר חוזר, חוזר באמצע המשחקים, לחתום פה במכבי תל אביב ולהיפגש עם קאטה שזה, זה דברים שלא יעשו בתוך כדי משחקי נבחרת.
2: טוב, בואו נשים רגע נקודה על ענייני הכדורסל. ביתר ירושלים מודיעה 20,000 מינויים נמכרו, סולד אאוט מינויים בביתר. עכשיו... אתם גדולים ממני ביום או יומיים. הייתי שם שארקדי גיידמק היה, היו 6,000, 7,000 מינויים, ואני מגזים. הייתי בימים עוד קודם לכן, גם של זאבי וכולי.
1: היום מנוי, אני גם... אני לא חושב שבזמני ארקדי גיידמק, טדי היה כל כך גדול.
2: לא, היה. עודי ביתר ירושלים, לאורך השנים, הודיעו שהם לא ירכשו מינויים. אם הקבוצה תהיה טובה, נרכוש כרטיסים ונבוא למשחק.
1: כל הכבוד.
2: הפעם ביתר ירושלים 20,000 מינויים. עכשיו, רק שתעשו חישוב, ביתר ירושלים הרוויחה ממחירת המינויים, ברק אברמוב, 26 מיליון שקל 700,000.
0: וואו.
2: 26,700,000 רק ממינויים. וזה מטורף.
1: היא לא הרוויחה, היא הכניסה.
2: היא הכניסה. זה אומר שברק אברמוב כבר סיים את החובות של ביתר ירושלים, אז עוד רבצו על הקבוצה החובות בזמן שהוא לקח ממשה חוגג. סיים. הוא הגדיל את שכר השחקנים ל-36 מיליון שקלים.
0: ביתר הולכת לשחק בבלומפילד עד סוף אוקטובר.
2: כרגע בבלומפילד, כן. כרגע בבלומפילד.
0: זה בשורה מעודדת, כי דיברו על סמי עופר, דיברו על... 20 אלף אוהדים לא יכולים להיכנס פתח תקווה.
2: לא, לא, ודאי שלא. קודם כל, המשחק נגד הפועל תל אביב יהיה בנתניה. מן הסתם לשם המינויים ברובם לא יגיעו, למרות שהאצטדיון צפוי להיות.
1: רגע, למה בנתניה ולא כבר בבלומפילד?
2: כי נקבע שהמגרש הזה יהיה בנתניה, מאחר והפועל תל אביב משחק מול ביתר ירושלים, והפועל תל אביב אמרה, אני לא רוצה
1: להיות. לא יהיה מספיק מקום בנתניה.

0: אז לא יהיה מספיק מקום.
1: אגב, גם בנתניה, גם בפתח תקווה, אני כבר שומע 10 שנים שבונים יציאים מאחורי השערים.
0: ראית כבר את
1: דפקו איזה מסמר שם?
0: אתה תשמע את זה עוד 10 שנים, אוקיי? אבל בינתיים בונים אצטדיונים יפים. ראיתי את האצטדיון ברחובות, היה לי העונג להיות באצטדיון באשדוד.
2: למה פה רמת גן עובר לשחק ברחובות בגלל שהוא
0: חדש? בגלל שאין אישור לרמת גן.
2: איך יש אישור, פעם אחת תסביר לי, איך יש אישור
0: אחד
2: של עומר אדם, 30-40 אלף איש, ואין אישור להפועל רמת גן נגד קריית שמונה שיבואו על פעם.
1: מה, שייך הוא משרד המסחר והתעשייה?
0: לא יודע. תקשיב, אני שאלתי את השאלות האלה כל כך הרבה פעמים, זה הזיה. אגב, התמונות האלה, אלה תמונות של אוהדי ביתר ירושלים מנדבג. ביתר ירושלים חוזרת ממחנה אימונים, כאן זה שער פטל, צהריים, רגע לפני כניסת השבת, בנמל התעופה בן גוריון, למעלה מ-2,000 אוהדים מגיעים, מרימים את שחקני הרכש בעיקר על הכתפיים, זה שון וייסמן ותומר יוספי, שאגב, וייסמן לא יפתח במשחק הקרוב, עדיין לא בכושר משחק מלא.
2: צילי לא משחק.
0: יוספי לא בסגל, גדרני לא בסגל, וקרבאלי קיבל אדום משחק אחרון, שני בלמים לא בסגל. הצילי בסגל, אפילו יפתח, גם ירדן שואה, מעניין לראות באיזו
2: עמדה. מה קורה עם גדרני? סימן השאלה לגביו הוא שר?
0: אין סימן שאלה. הוא יושב בעוד שבוע, מיד אחרי, לפני המשחק מול לארנקה, לא הוא, אלא הסוכנים שלו.
2: נו.
0: טל בן חיים הבלם, אתה יודע, הוא זה שהביא אותו לארץ, הוא הביא גם את סק, בכלל עושה רושם שהוא מצליח להביא בלמים באמת ברמה הגבוהה ביותר, יש לו תביעת עין. הוא יושב עם ביתר ירושלים, ועל פי מה שאני מצליח להבין, שדרוג מאוד משמעותי בשכר. לא יגיע לרמת הצילי, לא יגיע לרמת שואה, אבל יהיה הזר המסתכר אחרי אינו.
2: ביתר חייבת את זה.
0: ביתר חייבת אותו, חייבת את קרבאלי, וביתר בשיחות על בלם זר נוסף. וזה מאוד מעניין שביתר לא הולכת על קשר.
1: כמה זרים חתומים אצלה?
0: היא תהיה עם 7.
1: עכשיו יש לה 7?
0: כן.
2: מי המגינים של ביתר שנה הבאה?
0: ירדן כהן מצד אחד, ונאנה אנטווי, שאגב אמור לנחות הערב בישראל, אחרי שהוא היה ברומניה, לסגור את כל העניינים שהיו לו שם עוד מהתקופה שהוא שיחק ברומניה, כלומר,
2: שני המגינים... אז הוא היה במחנה? הוא היה.
0: מה?
2: הוא היה במחנה שלו?
0: הוא היה, אבל הוא יצא למספר ימים, והוא חוזר ישירות לארץ. אלה שני המגינים של ביתר ירושלים, הם צירפו את נבו שדו, להיות מגן שני שלישי, כי גיל כהן בקונסטלציה מסוימת יכול לשחק את המגן השמאלי, אבל ביתר רוצה להתחזק עם עוד בלם. היו מאוד מרוצים מליאל דרי, שעבר בהשאלה לקריית שמונה, הוא ימשיך השנה, הוא לא יושאל, ומי שכנראה במידה ויגיע בלם זר ילך, זה אורי דען, שיש לו חוזה רק לשנה הזו, וביתר ירושלים חוזרת ממחנה...
2: גיל כהן עדיין
0: שם? כן, כן, כן.
2: גיל כהן עדיין שם?
0: ביתר ירושלים חוזרת ממחנה אימון אלי, בגלל שאתה גם מועד את הקבוצה, אני יכול לומר לך שאלמוג כהן בשמיים מדניאל וורקו. זה שחקן שהגיע מהפועל רמת גן.
2: נכון.
0: היה יוצא מן הכלל במחנה אימונים, מי שצפה במשחקים.
2: מה היה העמדה שלו?
0: הוא יותר משחק את השש. הוא המחליף של אינו השנה, כי אינו הולך להחליף את ירין לוי בעמדה של 6, זה מאוד משמעותי, ביתר מאבט אותו באמצע מצד אחד, ומצד שני, הביאה את יוספי שם, יש לה את בן שימול שם, יש עדיין לא ברור מה יהיה עם רביד אברג'יל ואילי חג'אג' כנראה שהם שוב יושלו מביתר ירושלים, ושון וייסמן הציל אישוע, השאלה...
2: סיפור שוע וקלו. ירד מהפרק שהוא...
0: תשמע, אין לו הצעה.
2: אין לו הצעה.
0: בוא צריך לקרוא לילד בשמו. יש רצון מאוד מאוד גדול של הסוכנים שלו, אחים קצב, לנסות ולמצוא לו קבוצה. כרגע זה לא שם. איפשהו התיאוריית קונספירציה בביתר מדברת על כך שזה עלה על מנת לנסות ולשדרג את החוזה שלו. זה גם לא קרה, על אף שמערכת היחסים בינו לבין ברק אברמוב, ואתם יודעים את זה היטב, היא מערכת יחסים שונה מהשחקנים האחרים, הם מאוד מכבדים ומעריכים אחד את השני, אבל אני חושב שהסיפור הכי גדול זה אלמוג כהן, ואני מחזיק אותך דווקא צביקה.
2: אבל רגע, אני רק אומר שנייה לפני שצביקה יגיד, בתור ההיסטוריה של ביתר, שועדי ביתר לא ייבעלו מפתיחת עונה כזו או אחרת, כי צריך לזכור, ביתר מעולם לא הצליחה באירופה. אני הבאתי נתון...
0: לא עלתה לשלב בתים, כן.
2: לא, הנתון שאומר ככה, מעולם, כשישבנו בסוכה, ביתר לא הייתה באירופה.
0: הבנתי.
2: עד כדי ככה, פועל תל אביב הגיע עד פורים במילן, מכבי חיפה הגיעו, מכבי תל אביב הגיעו בשלבים... ביתר ירושלים... אולי ניצחה, אתה יודע, היה ניצחונות הירואים בטדי, נגיד 4-2 על פאוק, היה ניצחון 2-1,
1: אבל
2: קיבלו תמיד שלישייה ורביעייה בחוץ.
0: לא ישחקו, משחקים ברומניה.
2: תראה, ביתר בלי בית באירופה.
1: לכל קבוצה זה קשה.
2: לא, אבל ביתר במיוחד, צביקה. העניין הזה ש...
0: אני אגיד להם איפה לקנות את 4 המינים, ואתה תראה שהם יעברו את סוכות.
2: הם לא יגיעו כי...
0: תהיה רגוע.

0: יש לי מקום מיוחד.
1: השאיפה הגדולה הייתה, אם הייתה לוקחים אליפות, ואז אתה יורד לליגה אירופית, ויורד לקונפרנס, ואז איכשהו אתה בבית בקונפרנס. איכשהו עברת סיבוב אחד בליגת
0: הלאומית. יהיה לנו עוד הרבה זמן לדבר על זה, עוד נראה. קוראים ניסים בסוכות, תדע לך. מי כמוך יודע. צביקה, אני מחזיר אותך ליום הראשון בו לקחת

0: הדעה שלי היא שיותר מדי מהר נותנים, נגיד, לשחקני עבר תפקיד של מנהל מקצועי מבלי שהם השתפשפו, מבלי שהם היו קודם מאמנים. אתה בשביל להיות מנהל מקצועי, אתה צריך להיות מאמן 10-15 שנה. אלמוג כהן בנה לעצמו שם של מנהל מקצועי טוב.
1: נהדר, בנתניה הוא עשה פלאים.
0: גם בנתניה, גם בבאר שבע, אני יודע שהיה לו הצעה ממכבי תל אביב, היה לו הצעה מההתאחדות, כל הדברים האלה. הוא שינה את המסלול שלו עכשיו. מה יקרה אם הוא לא יצליח?
1: אמר ברק אברמוב, יש לו חוזה לשלוש שנים, גם אם הוא יצליח, לא מן הנמנע, שבקיץ הבא הוא חוזר לעמדת המנהל המקצועי.
0: אז בוא נראה.
1: אז יש לו איזשהו שקט נפשי? יש בעלים אחריו?
0: לא תמיד הדברים, ההבטחות האלה עומדות במבחן. אשתי תמיד אמרה לי, אפשר לחתום לשלוש שנים, לחמש שנים, לפעמים אחרי חודשיים זורקים אותך.
1: כן, אבל אז אתה מקבל כמה
0: לא משנה, אני לא מדבר עכשיו על הכסף. אני מדבר על הכבוד של ה... אתה רוצה לעבוד, כשמפטרים אותך זה סתירה למעשה. זה כאילו חוסר הכרה ביכולות שלך, בזה שלך. אבל זה חלק מהקריירה שלו, הוא צעיר, הוא רק עכשיו התחיל. תראה, נראה לי שהוא איש מקצוע רצוני.
2: עשית, הוא הצליח כמנהל מקצועי.
0: בתור מנהל מקצועי, בסדר. עכשיו, גם כאן.
2: אני גם לא אוהב את הזיגזג.
0: גם כאן, הרי כל הזמן אמרו, כולם רוצים את יצחקי, ויצחקי ואלמוג כהן הם צמד בנצח וזה, ופתאום אף אחד הרי לא צפה את זה.
2: נכון.
0: זה הרי בא מנוהר.
1: כן, אבל תראה, אלמוג כהן הביא, כשאני סיקרתי את מכבי נתניה, בחור צעיר שהיה עוזר של ריימונד אטפלד, שקוראים לו רן קוז'וך, ואמר, אני הולך עליו, אני מאמין בו. אלמוג כהן בא לברק אברמו ואמר לו, אני מאמין בברק יצחקי. קח אותו. שניהם הצליחו. עכשיו, ולכן אני אומר, שאולי לאלמוג כהן יש הרבה יותר מה להפסיד, מאשר להרוויח מצד אחד, ומצד שני, במקסימום, הוא זז לעמדת המנהל המקצועי ומביא מאמן. הרי גם ככה אלמוג כהן, גם בנתניה וגם בביתר, הוא תמיד היה על הדשא. איך אתה רואה את זה כאוהד ביתר?
2: תראה, קודם כל, אי אפשר באמת להפחית מזה שאלמוג כהן וברק יצחק הצליחו בענק בביתר. הם הגיעו במצב שביתר התמודדה על הירידה. אני לא, באותו ערב אפילו גם כתבתי ליוסי אבוקסיס וגם לברק אברמוב, שאתה יודע, בסיטואציה שביתר הייתה בה, אמרתי רק יוסי, ויוסי הצליח יחסית בביתר, הביא גביע, שאסור היה להיפרד, ויוסי עשה לדעתי את הטעות הזאת, שהוא הלך להפועל תל אביב וירד את הליגה. אבל הם הצליחו בענק, ולא רק שהם הצליחו בענק, ביתר חזרה לדי-אן-אי שלה. העובדה שביתר הכניסה השנה משחקים לגולד, לא סתם יש 20,000 אוהדים, כי ביתר, כיף לראות, אני אומר עוד פעם, כיף לראות אותם.
0: אלי, אני רוצה רגע לעצור
2: אותך. לפעמים זה אול אין.
0: אלי, יש איזו הודעה מפתיעה, אל תיפול מהכיסא.
1: כן.
0: שקרינגטון חתם בפולטר.
1: נכון, ונועה פופליגר, מי שחשפה את הסיפור הזה איתנו על הקו.
2: לא, אמרנו את זה בשניים אוחזין בחדור.
1: באמת?
2: אתה יודע מתי?
0: לפני שלושה חודשים.
2: שהפועל ירושלים, אתה זוכר את המשחק שינאי היה עם המצלמה ליונתן אלון?
1: כן.
2: וכל הסיפור?
1: ושם זה כבר בא.
2: יומיים אחרי זה אמרתי, קרינגטון יהיה בהפועל, כי לאופר ינאי נמאס להפסיד להפועל ירושלים.
1: יפה, אז הנה פופלינקר איתנו, בוא נצרף אותה.
0: פה ישב דן שמיר, אני וצנצי.
2: ואמר שהוא נתן לו עצה.
0: ואמרתי לו, איך אתה תרגיש שבשנה הבאה קרינגטון יהיה בהפועל תל אביב? מה פתאום? הוא יהיה אצלנו.
1: טוב, דן שמיר אמר הרבה דברים שאחר כך התבררו כמה פתאום. פופי, שלום.
3: לא משנה מי חשף, העיקר שזה נחשף בערוץ הספורט.
2: אבל אין ספק שחשפת את הסיפור של הימים האחרונים עם איתודיס שלא רוצה את בלאט, שפה הכנס פה את כל
0: המערכת.
2: הפיצה ל...
3: אז רק שתדעו, אלי, נכון, זה אלי וצביקה, אני לא טועה.
2: נכון.
3: אלי וצביקה, אז שתדעו שאופר ינאי עכשיו מצייץ הפתעה גדולה
0: על ה... וואו, אנחנו ממש מופתעים.
3: אז כולנו בדיוק צביקה, כולנו בשוק.
1: מה זה אומר אגב מבחינת מספרים? פופי?
3: אלי, אבל כמו ש... מי זה פשחה?
1: נו, מה לעשות?
3: שחה, וואו, איזה מרגש. כמה אנשים שאני אוהבת בשיחרד. לפי מה שאני מבינה זה 1.7, 1.8, 1.9, גדל בכל שנה.
0: כסף קטן.
2: שקל.
3: זה הסכום. היית מת.
2: שקל חזק, פופי.
3: אתה יודע, אלי, בצביקה, אתם יודעים כמה אני צוחקת על פשחה בימים האחרונים, על הסכומים בכדורגל, כל פעם הם צוחקים.
2: אין מה לצחוק, אז מי זה לא...
3: אני עושה לו פשחה, יש לך מישהו של 1.5 מיליון בקבוצה?
0: דולר?
1: זה כאילו מטורף, אני לא מבין, אתה יודע, אני חס וחלילה, אני לא רוצה להיכנס
0: להיכנס.
1: אני אומר, למה הם לא הולכים לבית חולים שניידר, כל הבעלים האלה, או לבית חולים אחר, ולתרום?
2: תורמים
1: ברמה הזו?
2: חלק תורמים, תקשיב, ראו את, יש איזה שחקן כדורגל,

0: כדורגל שהגיע לבלינסון וראה שם את השלט של עופר ינאי, ושעופר תרם שם, והם תורמים.
1: או, אז יפה מאוד.
0: אבל אני אומר עוד פעם, מה שקורה הוא חסר פרופורציה. חסר פרופורציה לחלוטין.
1: אז זה לא התפוצץ בפיישור?
0: מה זה התפוצץ?
1: מה זה הדבר הזה?
0: אין הכנסות, אנחנו לא משחקים בארץ, אין הכנסות פה, זה פרה חולבת. ברור שזה, בונים על זה שהיורוליג עוד שנה, עם הפרנצ'ייז, עם כל הסכומים האלה
2: שיקצו. בסדר, אבל היורוליג לא יחלק.
0: אז הוא יחלק.
2: אבל היורוליג לא יחלק ל-14 קבוצות.
0: בוודאי. אז בונים על זה שה...
1: איך לא הלכתי לשחק כדורסל?
2: תגיד. היית, אתה רואה איזה טעות?
0: גם בבורסה, יש כאלה שקונים מניות על סמך זה שהם ירוויחו בעתיד. אז אותו דבר פה, בונים מגדלים.
2: לא, לא, לא. יש חלק מהאנשים, הבעלים החדשים, למשל האמריקאי הזה בנס ציונה, הוא לא מחפש הכנסות. הוא מחפש להוציא, הוא בנה קבוצה. יש את הבעלים של נתניה, אומנם.
1: למה עופר ינאי מחפש הכנסות?
0: עופר ינאי, אבל...
2: עופר ינאי...
0: יש לו איזשהו מודל עסקי שהוא חושב...
2: כן, שהוא חושב שהקבוצה תהיה שווה.
0: מה זה הוא מחר מניות למיציץ'? מה זה המניות? תגיד לי, המניות האלה שוות
2: משהו? הוא לא מחר.
3: מה הוא עושה?
2: הוא מעניק, כחלק מהשכר.
0: לא, אין לי
1: כלום.
2: זה חלק מה...
1: בוא נשמע.
3: שבסיליה מיציץ' הוא לא היחיד שיש לו מניות בחוזה. עכשיו עם כל הערכות החוזים שיש לנו עם אותו ועם בריין ועם בלייקני, גם שם נכנסו לא מעט...
1: מה, אתם יודעים שאני לא קונה את זה, כן?
3: ענייני מניות כאלה ואחרים.
0: הכסף הזה שמחלקים?
1: אני לא קונה שיש מניות לשחקני כדורסל בקבוצת כדורסל. אני לא ראיתי. יכול להיות שפופי רואה, ואם היא אומרת את זה מבחינתי...
2: זה חלק מהשכר. זה כמו שאתה היום הולך לחברת הייטק, אז אתה מקבל שכר, ואתה מקבל חלק אופציות, מה שנקרא אופציות, אופציות של מניות.
1: לא נשחרת בבורסה.
0: אולי תשחר.
1: אם היא הייתה נשחרת בבורסה, הכל היה שקוף לנו, נכון? היא לא נשחרת בבורסה. אז איך אני יכול לדעת אם באמת יש מניות לשחקן כזה או אחר? אבל בוא נגיד וכן, אוקיי?
2: אבל רק השבוע היה לה מסע ומתן עם קרקטון.
1: כן. רק השבוע, ברור, ברור, רק השבוע. זה זובור קצת להפועל ירושלים, לא?
3: סליחה, לא שמעתי אותך.
1: אני אומר, יש איזה זובור קטן להפועל ירושלים עם ההחתמה הזאת.
3: כן, ברור, לגמרי, ונזכיר, אתה יודע, שמענו את כל האדם שמירים למיניהם בהפועל ירושלים, מצירים, קדין, מחכה, אנחנו יש לנו זכות להשוות הצעה, שום להשוות הצעה, זה כבר חצי שנה סגור, לפי מה שאנחנו מבינים זה סגור בינואר-פברואר, אולי החתימה איתה. בחודש האחרון.
1: רק אני מרגיש שכל הקבוצות הגדולות רבות ביניהם, מי ייקח את מי? כי מכבי תל אביב על הפועל, והפועל על ירושלים, נכון?
0: בסופו של דבר הם מחפשים שחקנים שיכולים לתרום בשתי המסגרות. אלה השחקנים שכרגע עוברים. אתה מבין? זה לא שעכשיו נגיד מכבי תיקח שחקן שלא שיחק השנה בהפועל תל אביב.
1: ואולי היה חשוב להפועל תל אביב להוציא את זה עכשיו אחרי סיפור ים הדר, פופי?
2: לא.
3: גם, נכון.
2: לא, הם היו כבר צריכים להוציא את זה. כמה זמן אפשר להחזיק את זה?
3: אני הבנתי שרצו לעשות וולקאם בסדרת הגמר בהתחלה. רצו להוציא את זה בסדרת הדרבי. זה אמיתי לגמרי, צביקה. אני שומעת אותך צוחק, אני אוהבת שאתה צוחק, אבל זה...
2: לא, אני אגיד לך משהו.
3: שתדע שאני הבנתי שהרצון הראשוני של אנשי הפועל צביקה, שים לב, היה להוציא את הוולקאם בדרבי בגמר.
1: שום דבר לא מפתיע את צביקה.
2: תראי, מאחר ואני יודע כמה השפעה יש לאיטודיס על עופר ינאי, אז ברגע שאיטודיס באחד המשחקים מול הפועל ירושלים, הוא בא למיקרופון אלייך, ואת תמיד מעצבנת אותו עם השאלות שלך, אז הוא אמר, אנחנו שיחקנו נגד 6 זרים.
0: כן.
2: ואז עופר ינאי החליט שהזר השישי יעבור אליו.
0: פופי, אני רק מזכיר לך שלפני שנה עופר ינאי ניהל איתי איזשהו קרב בטוויטר, שהוא אמר, איך יכול להיות שקרינגטון הוא המתאזרח של הנבחרת? הוא רצה שמוטלי...
3: איך, אני זוכרת את זה.
0: הוא רצה שמוטלי יהיה המתאזרח של הנבחרת. הוא אמר, מה פתאום קרינגטון? והנה, אחרי שנה הוא קונה את קרינגטון, אתה רואה?
1: כן, הוא צריך לנצח את הפועל ירושלים, אז זה הדרך.
2: לא, גם את מכבי תל אביב, הוא אומר שמכבי תל אביב משחקת עם ריימן וג'ונדי, שהם ישראלים ומתאזרחים לכל דבר, אבל לא חשוב. אז בסדר, הוא עושה.
0: אתה לא זוכר את המסע, זוכרת טוב את המסע שלו שמוטלי מתאזרח בנבחרת, והנה עכשיו הם זורקים אותו.
2: רגע, מה עם מוטלי באמת?
3: אנחנו עכשיו, לפי מה שאני מבינה, מוטלי לא יהיה בהפועל תל אביב. ומחפשים אחר גבוה, הם מאמינים עוד, תחזיקו חזק, כן? שלושתכם שם באולפן, הם מאמינים שהם מנחיתים את הזוניה. הם אופטימיים מאוד, כמו שאנחנו פרסמנו באתר, שהזוניה עם האישה היהודיה, שהיא תחתום על החוזה בסופו של דבר, והיא תגור בתל אביב בעונה הבאה.
0: יכולה לקבל גם בית.

0: בית ליד הכותל.
1: אני אגיד לך, קודם כל אני יודע שהם רוצים מאוד את זוניה, והם צודקים, כי זוניה אחד מחמשת השחקנים הטובים באירופה לדעתי. יש לזוניה ביקוש גדול, כרגע קודם כל יש לו חוזה בריאל מדריד. בריאל מדריד קצת יש בלגן, והרבה שחקנים עזבו.
2: הוא אומר שהוא רוצה NBA, צביקה.
1: מה?
2: הוא אומר שהוא רוצה NBA, הוא היה ב-NBA.
1: עכשיו, הוא אמר שהוא רוצה NBA, יש לו buyout ל-NBA, אבל גם למשל פאוק סלוניקי מאוד מאוד מאוד רוצה אותו, ופאוק סלוניקי זה כרגע הקבוצה ששמה הכי הרבה כסף והכי עשירה באירופה. רק השבוע היא הביאה את סדי אוסמן מפנתינייקוס, שילמה 2 מיליון יורו buyout לפנתינייקוס, ונתנה לו חוזה לשלוש שנים של 3 מיליון יורו לכל שנה. היא הציעה אותו הצעה לטוליופולוס, היא הציעה אותה הצעה לדורסי מהאולימפיאקוס, והיא גם הציעה הצעה קארט בלנץ' לאזוניה. אני לא יודע.
3: טוב, שימו רגע נקודה על כל השחקנים הזרים, ואותי לפחות מעניין יותר העניין של הישראלים.
1: לא, אזוניה, תשים לב מה שפופי אמרה. עם אישה יהודייה, הוא יהיה גם מתאזרח.
3: כן, כן, ברור, בכדורסל יש מלא מתאזרחים, בכדורגל אי אפשר להביא.
4: וגם ג'ייקוב, זה לפני... זה לפני שאנחנו מדברים, חבר'ה, על ג'ייקוב טופין שהפועל רוצה לסרף. בקיצור,
3: אז
1: אני אגיד לך משהו, כדי שאלה שלא יודעים כל כך את החוקה, אי אפשר להחזיק את אזוניה כמתאזרח ואת טופין מתאזרח באותה קבוצה, באותו זמן, באותו משחק, באותה ליגה.
3: אוקיי,
4: בקדוסה. אמת, אבל חכה, אתה יודע, הולכים על כל הקלפים.
3: אפשר גם לשנות את החוקים, זה לא הבעיה.
2: צביקה המציא את החוק, אתה לא יכול לשנות לו.
3: הוא לא יכול, אבל יש כאלה שיכולים. בוא נדבר על תמיר בלט, פופי, כי האיש קצת תקוע, אחרי סיפור מכבי תל אביב, הפועל תל אביב, איטודיס וכולי. חשפנו כאן בצהריים האלה שהפועל ירושלים הגישה לו הצעה די נמוכה מבחינתו, והוא נוטה לוותר. מה אנחנו יודעים בסיפור שלו?
4: אנחנו מפרסמים כבר בשבוע שעבר שתמיר מסכם 3 שנים בהפועל תל אביב, והוא עושה זאת, חבר'ה, מול אופר ינאי, ישירות מול אופר ינאי. באותו רגע, ולפי כל האינדיקציות שאנחנו מקבלים, ולאחר מכן גם בפודקאסט של אלי וצביקה הם אישרו את הפרטים, שגם הם שמעו את זה, שדימיטר סיטודיס לא ידע מהסיכום. לא רק דימיטר סיטודיס, גם ג'ורג' אינס, המנהל המקצועי של הפועל תל אביב.
1: זה מצחיק אותי.
4: משמע אופר ינאי, רצה לחפש את האלטרנטיבה הכי טובה לים הדר, ואכן, תמיר בלט, האלטרנטיבה הכי טובה לים הדר בשוק. השחקן היחיד, אתה יודע, שיכול להיכנס לנעליים הגדולות של ים הדר, נזכיר, עשה עונות מדהימות ביורוליג, אם זה מקבי, אם זה כמובן אלבה ברלין. אבל בסופו של דבר, הצוות המקצועי לא ידע על הסיכום הזה, וכרגע מטיל וטו על ההצטרפות של תמיר להפועל תל אביב.
3: את קונה את זה? את קונה את זה שגם אינס וגם איטודיס לא ידעו על זה?
4: אני, מה זה קונה? אני מפרסמת את זה. כל דבר שאני מפרסמת, ברור שאני קונה, ואני יכולה לספר לך שהם כמובן ידעו שמתנהלו שיחות, אבל אף אחד לא ידע שיש סיכום בין הצדדים, ושזה יפשיל לחתימה.
1: הם ידעו שיש שיחות, אז מה הם חשבו?
4: אבל יותר מזה אני אגיד לך. איטודיס לא דיבר עד עצם היום הזה. איטודיס לא שוחח עם תמיר בלט. ג'ורג' אינס לא שוחח עם תמיר בלט. אז באמת לא מעט בלגן בצד הזה, בעניין הזה, והפועל תל אביב. זה לא שהם לא חושבים שהוא שחקן מצוין, אבל הם אומרים, כרגע לרול שאנחנו צריכים, אנחנו צריכים שחקן שיסתפק במועט.
3: מה עתידו ממה שאת מבינה וככה?
1: איטודיס רוצה לקחת אליפות בישראל?
4: איטודיס מאוד רוצה לקחת אליפות.
1: אז מה, הוא לא חושב שהוא צריך שחקנים מתאימים? או בליגה, בסוף הזה שמגיעים לפלי אוף, כל הזרים, כולל התותח הבינלאומי סטורנסקי, לא יעזרו לו לקחת אליפות. הוא צריך ישראלים טובים.
4: אני מסכימה איתך, אבל אז הם אומרים, אוקיי, יש לנו את קרינגטון.
1: מי?
4: קדין קרינגטון.
2: יש את תומר גינת.
4: שאנחנו מפרסמים עכשיו, ויש את תומר גינת.
2: ויש את ברטימור לדעתי
4: שישאר, ויש את גיא פלטין.
1: אבל את כתבת בצדק שאיטודיס ישב עם תומר גינת והבטיח לו דקות משחק. נכון?
4: תומר גינת זה עתיד, לפי מה שאני מבינה, להסתגר ביום יומיים הקרובים.
1: רגע, ואני רואה שעל התפקיד שלו כבר יש חתומים 4 זרים.
4: זק לידי.
1: הרום, יש שם בין 4 ל-5 שחקנים.
3: הוא לא יכול לעבור עמדה, לשחק 3, לשחק 2.
1: לא, הוא יכול לשחק גם 1.
2: נו, אז מה בעיה? תעשה 6, כמו בכדורגל. תעשה אותו 6.
4: אל תשכח שתומר גינת, אתה יודע, יש לו את את הייחודיות שלו.
1: אני יודע.
4: אני גם עם דרכון כחול, עם הדרכון שלנו ביד, ונראה אותו.
1: לא רק זה, הוא גם...
0: משחקים אחרונים.
1: כמה אפשר לריב?

0: עם האוהדים.
1: מסכימה איתך לגמרי, לגמרי.
2: טוב, בוא נראה אם באמת באירופה הוא ייתן קצת יותר לישראלים לשחק בעונה הבאה. בלט ככה בתחושות שלך, לאן ילך?
0: לא יהיו שומעים בטופס.
2: ברור שלא.
1: לדעתי לא יהיה
0: בהפועל
1: תל אביב.
3: אחת הבלגרדיות תיקח אותו אולי, פופי?
1: לדעתי חול. אני לא יודעת על הצעות, אבל לדעתי הוא לא יהיה בארץ.
2: יפה.
3: חול הבעיה שלה, יש לנו בעיה עם חול. לא טורקיה, לא ספרד. היווניות כרגע בעולם אחר משלהם. זאת אומרת, אין הרבה אופציות של חול.
1: אני שמעתי על הצעות אולי בליגה הגרמנית שיש את אמיר בלט.
0: בליגה הגרמנית אין את הסכומים האלה שהם מדברים עליהם, אני מצטער.
2: לא, תשמע, הוא קצת נתקע, מה זאת אומרת?
0: מה?
1: לגמרי, לגמרי
0: בליגה הגרמנית.
3: יש רק ביירן מינכן.
0: רק ביירן מינכן, וגם שם, ואין את הסכומים האלה שמדברים עליהם.
1: מה חשפתם על הפועל ירושלים בתחילת התוכנית?
0: לא, אלי אמר פה...
3: לא, הפועל ירושלים רוצה גם להיות במשחק, היא רוצה להיות, היא רואה גם מה קורה ביורוקאפ. צביקה מספר על פאוק, להפועל ירושלים יהיה מאוד קשה להבדיל מהעונה שעברה, שהיה לה אפשרות להגיע לטופ של היורוקאפ, והיא לא הגיעה. והיא חייבת, היא עושה סימנים של התחזקות, רוצה, משדרת לאוהדים שהיא הולכת להתחזק.
0: גם פאו, גם אריס, בכלל בספרות אחרות.
3: נכון, 32 השנה, 32 קבוצות ביורוקאפ, להבדיל מ-20. ותמיר בלט בשביל...
0: שתיים עולות.
3: בשביל תמיר בלט להגיע, בשביל הפועל ירושלים להביא תמיר בלט, זה שדרוג. אני לא יודע מה יעשה אובר באותו מצב, הביאו גם את איתן בורג.
1: פתאום.
3: נכון? זוסמן צריך גם לחזור לעצמו, ובתקווה שהוא יתחיל את העונה. אבל הפועל ירושלים רוצה להיות במשחק. כרגע היא לא הייתה במשחק השנה הזה.
2: נראה, יש לנו עוד הרבה מה לעקוב, גם אחרי הנושא הזה.
3: היא לא רצתה לשחק גם.
2: תמיר בלט יצטרך להצטמצם בעניין הכלכלי כדי למצוא קבוצה, אם זה כאן ואם זה מחוץ לישראל. פופי, תודה רבה, תמשיכי לעשות עבודה נהדרת. תודה.
0: ביי.
2: אנחנו יוצאים לחסות ומיד מיד חוזרים.
4: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
5: טוב לדעת, מלך השערים של המונדיאל בכל הזמנים הוא הגרמני מירוסלב קלוזה. הוא קבע 16 שערים בארבעה טורנירים שונים. הוא שבר את השיא הקודם של רונלדו הברזילאי עם 15 שערים. כי טוב לדעת.
4: מי יערך את המונדיאל הבא? אתם, נולה רמת השרון, משלמים 10% והיתרה במונדיאל הבא.
6: בכלל פי יש רק 1% עמלת המרה וקשבק ברשתות מובילות בחול.
7: היי, לא עכשיו, אני במוזיאון.
8: רואים 20-30, חוסכים עכשיו ובעוד 4 שנים טסים למונדיאל. מגדל, רואים רחוק.
9: שחקן העונה באירופה נחת בישראל. ליפמוטור B10, הסיני הכי אירופאי.
10: טלריה קומודו, אופנוע השטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
11: Whiskey grants 12. Smoother, richer.
12: עם הדואר אתם בידיים טובות. מגוון פתרונות ייצוא לארצות הברית.

0: חזרנו, אתם יודעים, דקל קינן עשה את המעבר משחקן וממאמן, גם להיות חלק מהצוות של השדרים והפרשנים של המונדיאל, עושה את זה לפחות בעיניי בצורה יוצאת מן הכלל טובה, אבל אנחנו מזמנים אותו לקו גם לדבר על ענייני מכבי חיפה וחלילי בעקבות ההודעה הרשמית של אינטר על נפילת העסקה עם השחקן הזה. דקל קינן, שלום שלום.
1: ערב טוב,
2: בוקר טוב, איזה ערב.
0: ערב טוב אצלנו, לא, הוא חי שעון ישראל בשעון אחד, ושעון ארצות הברית בשעון שני.
1: רגע, רגע, זה עדכון חם, אני בביקור בארץ, אז אני בשעונכם.
0: מה אתה אומר? זהו, חזרת?
2: עוד יחתימו אותך, חכה, מה אתה, אם הוא בארץ? סביקה, אפשר נהל איתו שיחות.
0: מה קרה לך? אתה רוצה לעבור לכדורסל? שם יש יותר כסף.
3: שכה החליט שהכדורגל פשט רגל והכדורסל נהיה מיליונר.
2: דקל גבוה.
0: לא יאומן, איזה סכומים יש עכשיו בכדורסל, זה נורא ואיום.
2: איזה גובה דקל? 1.90 מטר?
0: לא, פחות, נכון דקל?
1: ביום טוב, ביום טוב אני 1.85 מטר. אני יכול לתרום איזה 4-5 ריבאונדים במשחק, אבל אין לי מושג חוץ מזה.
0: כן.
3: אתה יכול לתרום 5 עבירות.
1: אתה...

0: אבל אתה יודע שזה תכונה לא מספיק מוערכת לשחקן, לדעת במה הוא טוב ובמה הוא לא טוב. כן. אני אומר לך מראש, אין לי מושג.
1: יש לו תכונות אחרות הרבה יותר מעניינות, במינוס 16 הוא עדיין מזיע, זה דקל כנן. דקל, תגיד, שמעת את הסיפור, ענן חלילי רגע לפני מעבר לאינטר, לא מצליח לעבור את הבדיקות הקפדניות שיש באיטליה, אתה בא מארצות הברית, גם שם עוברים בדיקות מאוד קפדניות, ושחקנים עוברים אותם גם בנושא הקרדיולוגי באיטליה, לוקחים את זה בלבל הרבה יותר גבוה.
0: כן, כמובן שהחדשות גם אותי די הפתיעו. אני מעריך שכל זה קרה, אגב, בגלל הסיפור עם אריקסן, ששיחק אז בזמנו באינטר, ואולי בודקים הרבה יותר ממקומות אחרים. אבל בוא נקווה שמאז יצא מטור.
1: יש גם שחקן ששיחק במילאן.
2: אריקסן לא התמוטט במדריד.
1: לא, הוא לא התמוטט באינטר, אבל הוא היה שייך לאינטר בזמן שהוא שיחק בנדמרק. ויש גם שחקן בנבחרת ארצות הברית, שהיה אמור לעבור למילאן. דיברנו עליו בתחילת המשדר שלנו. רובינסון.
3: אבל אריקסן עבר בדיקות לפני שהוא היה בא למילאן. ואחר כך הוא התמוטט כשהוא כבר שיחק בנבחרת דנמרק, כשהוא היה שייך למילאן.
1: כן,
3: לאינטר. ואז לא נתנו לו לחזור לשחק. בדיקה של אחרי האירוע.
1: כן, אבל אני דווקא מדבר עכשיו ללב של שחקן, והיית כזה, והיית שחקן יוצא מן הכלל, גם הצגת את הנבחרת, גם בקבוצות גדולות. ברמה המנטלית, אנחנו מכירים את חלילי ויודעים שהוא מאוד חזק, הוא והסביבה שלו, אבל זו מכה לא פשוטה.
0: נכון, ברור, אתה יודע, הוא כבר ראה את עצמו ודימן את עצמו משחק בשביל אינטר, אבל אני לא מכיר אותו מבחינה אישית, אבל לי נוצר הרושם גם ממנו וגם מהמשפחה שלו, שמנטליים מאוד מאוד חזקים, ואני מעריך שהם ידעו לצאת מזה, והלוואי וימצא יעד לא פחות טוב.
1: תגיד, ברמת הכדורגל שלנו, הזכרת שהנה באת לפה, לאו דווקא כאורח, אני מתאר לעצמי שאתה שם בצפון, בביקור של חומי, אביך והמשפחה, ובכל זאת, החזרה לארץ זה משהו שבא לך כבר? הגיע הרגע כבר?
0: האמת שזו דילמה יומיומית. אני מאוד אוהב את המדינה שלנו, ואני מאוד רוצה שהילדים שלי יגדלו כישראלים, שישרתו בצבא, יעשו שנת שירות. מאוד חשוב לי שיהיו פטריוטים, אבל אני לא אשקר, גם טוב לנו בארצות הברית. נפתחו לי לא מעט דלתות, גם מבחינה מקצועית. הילדים התחברו. אז זו דילמה יומיומית. בסופו של דבר, אני כן חושב שאנחנו נחזור לארץ.
2: כמה עקבת אחרי המלחמה, דקל? כמה שיחות עם משפחה? אם אני לא טועה, אתה מרגבה, לא?
0: אני מקבוץ ראש הנקרא.
2: או, אין יותר גבול מראש הנקרא.
0: בדיוק, נכון, נו. נכון. כן. אבל תראה,
2: כל רחפן כזה, כל לא מקפיץ אותך, אתה יודע, לא שולח אותך לדעת מה קורה עם המשפחה.
0: ברור, ברור. וזה גם, דיברתי קודם על דילמות, אז כמובן שגם המצב הוא תורם להחלטה שלנו כרגע להישאר בארצות הברית. בתמונה הגדולה, אני כן רואה אותי ואת המשפחה חוזרים לארץ, ואני פשוט לא יכול להגיד מתי.
1: גם למכבי חיפה בסיטואציה כזו או אחרת?
0: באופן טבעי, אתה יודע, אני מאוד מחובר למועדון, אני עדיין נמצא איתם בקשר. היו לי לא פעם ולא פעמיים הצעות לחזור, כמובן בתפקיד מקצועי כזה או אחר. אבל באופן טבעי, ברגע שאני אחזור לארץ, אז העדיפות תהיה למכבי חיפה.
1: אתה יודע, תמיד שואלים ילדים. כן. תמיד שואלים ילדים, מה תרצה להיות שתהיה גדול? אבל אתה כבר נגעת בכל כך הרבה דברים, בטח בעניין המקצועי. מה דקל כנן ירצה לעשות ברגע שאתה יודע? להיות מאמן או דווקא משהו יותר באזור הניהול?
0: לא, אני חושב שאני מאוד מאוד מתחבר, אני חולה על הריח של הדשא והרעש של הסטופקס, אני חייב את הדשא, אני פחות איש של עניבות ומחשבים. אני רוצה להזיע, אני רוצה להרגיש את השחקנים. אני רואה את עצמי יותר בתחום האימון, אז כמובן להתחיל, יש לי הרבה ללמוד, אני צריך להתחיל מלמטה, עוזר מאמן, מאמן של ילדים, מאוד מעניין אותי, אני גם מתעסק בזה עכשיו בארצות הברית כמובן, אבל אני לא רואה את עצמי איזה מישהו שיושב במשרד ויותר מדי על המחשב, אני כן רואה את עצמי כל יום על הדשא, אבל נראה. עוד חזון למועד, מה שנקרא.
1: כן, אבל מן הסתם, אתה עוקב אחרי מכבי חיפה ורואה את חוסר ההצלחה בשחקנים איכותיים בשנה, שנתיים האחרונות, ואיך אתה רואה את השנה הזו של מכבי חיפה? אתה חושב שהם יכולים להתאושש ולחזור להיות באמת קבוצה שהיא קודם כל מרתיעה ומפחידה קבוצות אחרות?
0: אז ברור שנתיים האחרונות לא היו טובות, אבל דווקא ברגעים כאלה פתאום מתגלה איזה שחקן, שניים, שלושה שחקני נוער שכן תפסו את המקום שלהם, ודווקא מהדברים האלה אפשר לצמוח לשנה, בתקווה ששנה הבאה תהיה שנה טובה יותר. אבל גם צריך להיות כנים, אנחנו יודעים שהם צריכים להביא 4-5 שחקנים מאוד מאוד דומיננטיים על מנת לרוץ

0: חזק לאליפות.
1: תגיד, יש לא מעט שחקנים יהודים בארצות הברית שמסתובבים, בזמנו הגיעו לכאן לא מעט עם זה.
2: ברי סילטמן.
1: קרופניק ובלקמן וכל מיני...
3: השוער,
1: איך קראו לחלוץ של מכבי תל אביב? ג'וש כהן והחלוץ של מכבי תל אביב, איך קראו לו הבלונדיני הגבוה? כן, שוינפלד. יש יהודים שאתה יכול לשים עליהם את האצבע שהקבוצות הגדולות, מן הסתם, אלו שיש להם כסף, יכולים לחשוב עליהם לפחות?
0: יש שחקנים יהודים מאוד מעניינים. כמובן שהמצב במדינה לפעמים מונע מהם והם לא מעוניינים להגיע. אני יודע שגם הרבה קבוצות, לא רק גדולות, אגב, הם עושות מה שנקרא שיעורי בית, ובודקים למי יש דרכון יהודי או למי יש שורשים יהודים, דרכון ישראלי או שורשים יהודים. אז זה לא רק הקבוצות הגדולות, הרבה קבוצות מחפשות מציאות, ויש, אני יכול להגיד לך שיש, אמנם לא בכמויות גדולות, אבל יש, עכשיו ברור שגם יש תחרות, כי חלק מהם מעדיפים להישאר בארצות הברית, או אני יודע, באירופה, אבל אני יכול להגיד לך שזה קיים, הבדיקות נערכות כל הזמן.
1: אתה חושב שאנחנו נראה הקיץ הזה, אולי שנה לאחר מכן, שחקנים שמגיעים מה-MLS עם אזרחות ישראלית לארץ, או עם שורשים יהודיים?
0: קשה לי להגיד לך בוודאות אם כן או לא, אבל אני כן יודע שכל פעם, כל הזמן יש מגעים, כל הזמן קבוצות מחפשות.
2: בינתיים הכיוון הוא הפוך, אבל שכה.
0: נכון, הרבה שחקנים רוצים להגיע לארצות הברית. הלוואי, קודם כל, שיהיה פה שקט עד לתקופה, ואז גם יהיה יותר קל לשחקנים.
1: קודם כל, מדהים מה שהשחקנים הישראלים עושים בארצות הברית. הבאדה אמנם פתח את הדלת, אבל טייבי ריבו, מה שהוא עשה בפילדלפיה יוניון והיום בוושינגטון די-סי, זה יוצא מגדר הרגיל. והנה, אנחנו רואים פתאום את רן בנימין מגיע לדלאס. ושחקנים כאלה ואחרים שפתאום רוצים אותם בארצות הברית. ואני רוצה לשאול אותך, דיברנו קודם לכן ופתחנו גם את השיחה איתך על הקטע של הצבא והביטחון וראש הנקרה והאזורים הלא פשוטים בצפון אצלנו, בטח בתקופת המלחמה. אתה מרגיש שם בנוח, במקום בו אתה גר? הרי מן הסתם יודעים, אתה יהודי, ישראלי וכולי.
0: אני מרגיש מאוד בנוח, וגם כל פעם ששואלים אותי, אני אומר בגאווה שאני יהודי ושאני מישראל. אני גר באורנג' קאונטי, זה בין לוס אנג'לס לסן דייגו, בקליפורניה.
3: אוקיי.
0: אז זה מקום טוב, אבל אני אומר בכל מקום ששואלים אותי, בראש מורם, במלא גאווה שאני יהודי, שאני ישראלי, לא נתקלתי באופן אישי בגזענות. ברור שזה קיים מתחת לפני השטח, וברור שנתקלים בזה לעתים, זה ברקע, כן? אבל לא נתקלתי בזה באופן אישי, לא.
1: תגיד, אם אני אתקשר לשירי אשתך עכשיו, ואני אגיד לה, ארצות הברית או לבוא הביתה, מה היא תגיד לי? כי בסוף אתה יודע, אישה קובעת.
0: אז אמרתי, הדילמות האלה הן יומיומיות, אין לנו...
1: לא ענית לי לשאלה. מה שירי תגיד?
0: אני לא יודע, זה אנחנו ביחד, אין לי מושג. יום ככה, יום ככה.
1: בסדר, אנחנו מן הסתם תמיד נרצה לראות מוח כדורגל שלך, גם בכדורגל שלנו, אין לי ספק שתוכל לעזור כאן, אם זה לשחקני ההגנה ובעיקר לשחקנים הצעירים, כי יש לך את הפאשן הזה לבוא ולעזור לכדורגל ישראלי עד כמה שהוא בדמך. אז על השנה הזאת אין מה לדבר, נכון דקל?
0: לא, השנה כרגע אנחנו בארצות הברית, השנה הזו זה לא יקרה, לא.
1: טוב, לפחות יש איפה לטייל באזור סן דייגו ולוס אנג'לס, בין לבין, צביקה, אם בחרת לעשות טיול, דקל יעשה לך סיבוב.
3: אני אגיד לך, אני הייתי במסע עם מכבי תל אביב בזמנו, שיחקנו בלוס אנג'לס, שיחקנו בסן דייגו, ונסענו בין שתי הערים, חבל על הזמן.
1: יפה, דקל, תמשיך לעשות חיים, טוב שבאת לארץ, תודה.
0: תודה רבה, חבר'ה,
1: ביי. אנחנו עם עוד פרטים על נושא ענן חלילי וההחלטה של אינטר בעקבות הבדיקת אקו לב שעבר השחקן שלו להחתים אותו. אנחנו עם יגאל גולדשטיין שוב. שלום, יגאל.
4: היי, אז אני יכול לספר, כרגע ענן כמובן מאוד מוחזב, גם בפני המשפחה שלו. דיברתי עם מקורבים אליו, שעות לא פשוטות, עוברת על אורות המשפחת חלילי, ואפשר להבין. אבל הם אומרים שגם מדובר במשפחה של ספורטאים וכאלה שיודעים להתמודד עם משברים, וכמו שיודעים להתמודד עם משברים בתוך המגרש, יודעים להתמודד עם משברים מחוץ למגרש. ואני מניח שכבר בשעות הקרובות יחלו שם לעבוד על עסקה מול אחת מקבוצות הפרמייר ליג. בחודש מאי פרסמתי על כך שאיפסוויץ' הגישה הצעה רשמית על ענן חלילי, אבל כאמור חלילי עדיף.
3: מי הסוכן שלו, יגאל? יש לו סוכנות, חברה, יש לו סוכן אחד.
4: ממה שאני מבין, בעסקה הזאת היה פה שילוב

0: של סוכנים, גם סוכנים זרים.
1: אז הם מייצגים אותו עכשיו באנגליה.
0: ברמות האלה בסוף, קודם כל ענן זה לא אחד שצריך היום מישהו שיציע אותו לקבוצה. ענן חלילי עשה דברים גדולים.
1: כן, אני יודע. אבל עדיין צריך סוכן.
0: לא, בטוח צריך סוכן כדי לסגור חוזה, אבל זה לא שעכשיו צריך להציע אותו כמו שמציעים פה כל מיני שחקנים. להגיד לך שמכרתי עסקה באנגליה, אני לא חושב בדיקה, אבל אני מניח, אני מאוד אופטימי שכן, שוב, עכשיו, לאור העובדה שהוא לא עבר בדיקות באיטליה, אני מניח שיקשו...
1: כן, אז נסגר גם נפולי ונסגר גם אינטר.
0: נכון, אבל יקשו גם במדינות אחרות, יקשו שם על הבדיקות הרפואיות, אבל איפסוויץ' היא מה שאני מבין כרגע מועמדת הבחירה ביותר לקלוט אותו, היא גם זו שמסוגלת לשלם את המחיר שסגרה סן ג'לואז עם אינטר, היא על כ... 25 מיליון אירו.
2: אתה יודע, אני שאלת השאלה, איך קבוצה שעלתה מהצ'מפיונס, שבעצם יש לה את הכסף הזה, אז באנגליה, בניגוד למדינות אחרות, נותנים הרבה מאוד לירות סטרלינג, מיליון, 120 ומשהו מיליון.
1: אז הסבירו כמה סאות'המפטון הפסידה בגלל המאמן הזה ששלח את המרגל, אם הם היו עולים, נדמה לי, היה מדובר על 120 מיליון סטרלינג.
2: כן, כן, באנגליה, מה שקורה...
0: פעם היה 90 מיליון פאונד, כנראה שזה כבר עבר.
2: כן, מה שקורה הוא שבאנגליה, גם לאלה שיורדות ליגה, לא רוצים שהמועדון יתפרק. חוששים מזה מאוד.
1: יש שם הרבה כסף מהליגה
2: הזאת. כן, לא, זה ברור, אבל כאילו לא צריך להגיד, רגע, היא עלתה רק מהצ'מפיונשיפ, אולי זו לא החלטה נכונה. כל קבוצה בפרמייר ליג היא החלטה נכונה עבור ענן חלילי, הוא מתאים לסגנון משחק, ואיגל הזכיר את איפסוויץ' לא סתם, כי איפסוויץ' היא קודם כל קבוצה שמחפשת קיצוני כזה, היא אמנם לא משחקת עם שלושה בלמים, אלא יותר ברביעה אחורית, והוא יכול לשחק גם בכנף וגם בעמדה של החלוץ. אבל שמענו גם איגל, גם על ניוקאסל וגם על קריסטל פלאס, על שתי קבוצות ש...
0: צריך גם להגיד ברייטון, שהיא בעצם, סן ג'לואז זה קבוצת בת, קיינד אוף אוף של... של ברייטון, יש הרבה מאוד עסקאות בין המועדונים, כי זאת תחת אותה שליטה.
2: כן, זו גם קבוצה שהיה בישראלי ערבי שהצליח
3: ברמפיאל. איגל, אין מצב שהוא יישאר?
0: מה?
3: אין מצב שהוא יישאר בבלגיה?
0: לא מאמין, אני חושב שזו ההזדמנות...
3: צריך בליגת אלופות, לא? גם השנה.
0: כן, אבל זו הזדמנות למכור אותו ולעשות לא מעט כסף. יש רגע שיש כאילו כמו עסקה חמה, זה הזמן לעשות את זה. אני אקבל הרבה מאוד הודעות מועדי מכבי חיפה, שאולי בגלל שהוא לא עבר את הבדיקות, אולי הוא רוצה לחזור לארץ, אז חבר'ה, הוא לא חוזר לישראל. אני גם מניח שהוא לא יישאר בבלגיה, אפשר, כמו שאתה אומר, יש מספר קבוצות באנגליה, אני מניח שהוא יהיה באנגליה.
3: מכבי יקנו אותו.
1: כן.
0: מה זה?
3: מכבי תל אביב.
1: כן.
0: אני מניח שאנחנו נראה אותו באנגליה השנה, הוא יהיה בפרמייר ליג.
2: אם כבר אתה על הקו, אולי נדבר קצת על מכבי חיפה ועל הדרך שלה, גם במחנה אימון וגם לקראת העונה הקרובה, זו עונה סופר חשובה, מן הסתם, גם לברק בחר, אבל גם לשחקנים, שאתה יודע, היללנו פה ופיארנו אותה, ואמרנו שהם צריכים להוביל.
3: מכבי חיפה אין לה אירופה השנה.
2: אין לה אירופה, אבל יש לה זמן להתארגן.
3: בדיוק, יש לה זמן, ויכול מאוד להיות שהיא תבוא אותו דם מאחורה ותפתיע.
2: כן, אבל כשאני מסתכל על שחקנים בכירים, סטיוארט מצד אחד, חזיזה מצד שני, שחקנים שהם לא בתוכניות של מכבי חיפה, ומתאמנים שם ואולי יעברו לקבוצה אחרת, ברק בחר לא רק מתעסק בלבנות את השלד, הוא גם צריך להחליט, א', איזה זרים נשארים, יש שם המון זרים. בוא תעשה לנו מעט סדר.
0: כרגע במכבי חיפה מתאמן נוול שהוא לא בתוכניות ועלה הרבה מאוד כסף. מתאמן שואו שהוא לא בתוכניות ועלה גם די הרבה כסף. מתאמן סטיואר לא בתוכניות עלה הרבה מאוד כסף. בוא נגיד שיש עכשיו אחרי שסברין הלך עדיין מעל 10 בערך נקרא לזה כ-10 מיליון יורו באוויר של שחקנים ששילמו עליהם לא מעט כסף והם לא בתוכניות. יצטרכו למצוא איזה שהם פתרונות. שואו יש לו ביקוש ממה שאני מבין, אמנם לא במיליון וחצי אירו,
2: אבל הייתה לו עונה טובה בטורקיה.
0: הייתה לו עונה טובה בטורקיה, הוא בגילדור, הוא שחקן פעיל בנבחרת אנגולה, ובוא נגיד שהוא בפרופיל טוב. הצרה כרגע זה נוול, בנוגע לסטיוארט...
1: אני רוצה, אבל לגבי נוול, אתה יודע, כל הזמן אמרו לנו, אני לא מתמצא בליגה הפולנית, שהוא תותח בליגה הפולנית. אוקיי, הוא הלך למכבי חיפה, הוא לא הצליח, הוא לא נקלט מכל מיני זהות. איך אף קבוצה מהליגה הפולנית, שיש להם די הרבה כסף,
0: הוא חזר לשם בינואר לביאליסטוק, הוא לא עשה כלום.
2: הוא חזר בינואר כמושאל, והוא לא היה טוב.
1: והוא לא היה טוב.
0: הוא לא היה טוב, 4.5 חודשים להגיש לו בישול. זה מה שהוא הצליח לעשות
1: שם. אז הוא קבר את עצמו עוד יותר. גם לגבי מכבי חיפה
2: שלו. מבחינה כלכלית, המנהל בנק שלו מבסוט.
1: כן, דבורה מהבנק.
0: הוא עושה, יש לו את 400 אלף יורו כל שנה. 400 אלף.

0: יורו כל שנה, ומכבי חיפה זה מועדון שגם אם אתה לא בתוכניות, אתה מקבל את הכסף בזמן.
1: מה יכולת להגיד על סטיוארט?
0: סטיוארט, אני מניח שתהיה לו קבוצה. העניין שגם שילמו עליו לא מעט כסף, וגם איפשהו יש איזשהו חוסר... במכבי חיפה, אתה יודע, לקראת סוף העונה, בתחילת הפלייאוף, עוד אמרו, רגע, אולי שווה לתת לו עוד צ'אנס. דיברו על זה שאולי כדאי להמשיך איתו, כי מספרית פשחה, הוא הביא את המספרים. הוא עשה דו ספרתי בשנה הראשונה שלו.
1: יותר דיברו על האישיות שלו מאשר הקטע המקצועי, תקן
0: אותי אם אני טועה. ההתנהלות, הצוות המקצועי לא נהנה משחקן שכאילו אין בו אנרגיות, ותמיד כזה, הכל אצלו כזה צ'יל, והוא לא, אף פעם, כאילו קשה להכניס אותו לזון של הטרף, ובמכבי חיפה פחות אוהבים את זה. עכשיו, אתה יודע, מבחינה, אם אני אעשה פיור כאילו כדורגל, עשה את העבודה שלו, בדקות ששיחק, הביא גולים, עשה מספרים, ייצר מצבים, אבל למכבי חיפה זה פחות מסתדר. עכשיו, צריך להביא קבוצה שתשים עליו 1.5 מיליון יורו. עכשיו, כנראה שזה לא רק בישראל מדברים על ההתנהלות שלו, כנראה שזה משהו גלובלי, ולכן זה יותר קשה. בניגוד לנואל, נגיד, שיש לו אישיות מדהימה וכולם אוהבים אותו, תסתיור זה קצת הולך אחרת. גם צריכו למצוא את זה פתרון. הבוקר אני מפרסם באתר ערוץ הספורט על בלמה של שטורמגרד, זה מנואל איו, שחקן שזרק בכל הנבחרות הצעירות של אוסטריה, שחקן שנרכש על ידי קרמונזה ועל ידי ברמינגהאם, וכרגע הוא מועמד מוביל לעמדת הבלם, אחרי שעסקת רדיניו בלקר נפלה, וצריך למצוא מחליף לאבדולאי סק, וצריך לקבל החלטה סופית בנוגע לפדראו, עבור לפתוח מחר נגד קריית ים. מהליגה הלאומית במשחק הכנה, וצריכים לקבל החלטות, כי אנחנו כבר באמצע יולי, ופדראו הוא תופס עמדה של זר, ואם רוצים אותו, אז אוקיי, אז צריך לראות ממנו משהו, ואם לא, צריך גם איתו להסתדר.
1: כן, לגמרי, מעניין לראות את פדראו אחרי תקופה כל כך ארוכה של פציעה. מי כמוך מבין בעניינים האלה ששחקן שלא שחק למעלה משנה, קשה מאוד לבנות עליו ברמה של להיות האיש האחרון בהגנה.
2: הפציעה הזאת, יש מקומות ויש קבוצות שמשאילים אותו לקבוצה או בליגה יותר נמוכה או קבוצה מדרג יותר נמוך, ירוץ חצי שנה, ועד ינואר אפשר היה לדעת אם הוא חזר לעצמו ב-100% או לא.
1: יפה. טוב, איגל, אנחנו נמשיך ונעקוב. תודה רבה על הדברים האלה.
0: תודה לכם.
2: ביי.
1: אנחנו עכשיו יוצאים לחסות ומיד מיד ממשיכים.
3: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
4: טוב לדעת שמונדיאל 70 במקסיקו היה הראשון ששודר בטלוויזיה בצבע. חברות ההלבשה ניצלו את זה כדי לעצב לראשונה כדורי רגל בשחור לבן, שיבלטו היטב על מסכי הטלוויזיה הביתיים. כי טוב לדעת.
5: קולקציות בתי המלון בארץ ובעולם של רשת מלונות בראון, מבית ישראל קנדה.
6: בעל עסק, בבנק יעב נותנים הלוואה בפריסה נוחה, ולא מחתימים אותך על עצות הכי טופס.
7: העולם נחלק לשניים, אלה שיש להם סיבוס, ואלה שרוצים סיבוס. סיבוס, הצליח לך, ולך?
8: נראה שהישיבה הולכת להערכה.
7: מישהו אמר בלונן, בלונן, have fun.
9: אז מה? רצים לפה הרבה?
10: תפוזינה סינגלזרן חוזר ובכתום. הרשמו עכשיו.
11: 30 דקות לשריקת הפתיחה? הזמינו פיצה באתר או באפליקציית פאפה ג'ונס ותתחילו לסיים.

0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: Every coffee, a new world. Espresso, what else?
2: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
3: בני 14 עד 18 מקבלים מענק הצטרפות של 300 שקלים. קולטים?
4: אין קליטה.
5: בעלי דירה? מהיום אין סיבה להתפשר. בקשו מהסוחר שלכם ערבות מבית ערבויות ישיר.
6: כשהריבית במשק יורדת, בפקדון ארץ היא נשארת בטון. ללקוחות כל הבנקים, בנק ירושלים.
7: טון פנג בוקס, ב-104,900 שקלים, ובטריידים במחיר מחירון.
8: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.

0: לסייל, עכשיו בחנויות ובאתר. 30% הנחה. נאוטיקה, inspired by the sea.
1: טוב לדעת שהכרטיסים הצהובים והאדומים הומצאו בהשראת הרמזורים ברחוב. השופט האנגלי, קן אסטון, הגה את הרעיון לקראת מונדיאל 1970 כדי לפתור בעיות תקשורת ושפה בין שופטים לבין שחקנים. כי טוב לדעת.
2: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: עידו עם הנייד מוציא חשבונית ומקבל מספר הקצר!
4: קריין, תרגע.
3: מורנינג, פשוט לנהל את העסק!
2: נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל. C1, כוכבית 5651.
5: העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. 31 ביולי, יום פתוח. SE, Future Oriented.
6: לינקן פה, לינקן שם, בכל פינה לינק הזה.
7: לינקן קו, אל תתנו ליופי לבלבל.
8: חדש מקרממן, דיפנס, דאודורן ג'ל הגבר, להגנה מעולה ללא סימנים על הבגד. קרממן.
9: להתרגש מכל רגע עם מהדורה מיוחדת לגביע העולם של פיפה. קוקה קולה, טעם החיים.
10: נתנאל, מיטב הלהיטים של תל אביב, החל מ-50,000 שקלים למטר. נתנאל, כוכבית 2206.
11: גבירותיי ורבותיי, היסטוריה בשידור חי. אחד הרגעים הגדולים ביותר בתולדות הכדורסל הישראלי. ישראל, אלופת אירופה, בפעם השנייה בציבור, נבחרת האגודה של ישראל.
12: רוצים לעשות את הכי טוב שאנחנו יכולים, לצייג את המדינה בצורה הכי טובה שיכולה להיות.
11: נכון, הכבוד, נבחרת ישראל. השמיים הם הגבול.
13: עסקו באליפות השנה?
12: כן.
14: נבחרת העתודה של ישראל באליפות אירופה עד גיל 20. שידורים ישירים. בערוץ הספורט של ישראל, אנחנו משדרים דרמה.
15: שעתיים אלה? מצאת לך?
16: יאללה, הנה אנחנו חזרנו גם כדי להתעסק לקראת המשחק, באמת שנבחרת העתודה, פתחנו עם זה, דיברנו עם אורן אהרוני המאמן, ורגע לפני שאנחנו באמת סוגרים את המשדר שלנו, אנחנו מבינים שהנבחרת הולכת לשחק נגד הנבחרת היוונית.
17: לא בטוח עדיין.
16: אלא אם כן.
15: צריך לחכות לתוצאה של המשחק.
16: מול ספרד.
17: ספרד יוון. כרגע ספרדים עם שני ניצחונות, נראים כרגע הפייבוריטים, אבל אתה יודע, באליפות הזאת, כל יום צביקה יגיד לך, זה משחק חדש.
16: אבל אם אני שם רגע על כף המאזניים, אז עדיף את היווניות על הספרדיות.
17: עדיף, תראה, שנה שעברה ניצחנו את הספרדים, לפני 3 שנים ניצחנו את הספרדים, אבל בדרך כלל נבחרות הספרדיות זה...
15: המשחק יוון ספרד מתחיל בשעה 7.
17: בבקשה. אז יש לך זמן לראות, יש לך זמן לתכנן. אבל זה באמת, זה לא משנה איזה נבחרת אתה תקבל פה, זה סיפור לא פשוט.
16: כמה משפטים על נבחרת התודה שלנו בנשים, באמת עם הישג יוצא מן הכלל. אומנם הפסד לצרפת, בגמר, אבל הנסו משהו ופתאום, אתה יודע, אני לא הכרתי את השמות של ה...
17: תראה, שנה שעברה ידעו על גל רביב. גל רביב שנה שעברה ניצחה כמעט לבד את נבחרת צרפת שאתמול הפסדנו לה.
16: שמעת אותה ברעיון אגב, היא מדברת ישר, WNBA, היא לא מפחדת, ישר,
17: היא שם, לדעתי.
15: קודם כל ההישג הוא הישג יוצא מן הכלל, אני ראיתי את כל המשחקים, והם שיחקו גם טוב, הם נלחמו, הם שמרו, יש לנו מגבלה גדולה מאוד של גובה, אנחנו התמודדנו עם גבוהות בקבוצות אחרות, זאת אומרת הצרפתיות, האמת היא שהפסדנו לקבוצה יותר טובה מאיתנו.
16: תמיד הייתה לנו בעיית גובה בנשים.
15: כן, אבל זה עוד יותר קיצוני, והצרפתיות בכלל, גם הצרפתים בבנים, גם הצרפתיות, עם האקדמיות שלהם, עם השיפור, הם היום מגדלי השחקנים הבולטים ביותר, כמו בכדורגל.
16: אבל אתה מרגיש שטל נתן שחט את הלימון עד הסוף?
15: כן, כן. אבל, תראה, אף אחד, גם הוא לא, חלם שיגיעו לגמר. אחר כך, אם כבר תשתחתנו, אנחנו הולכות על הניצחון, בסדר. קשה לנצח את צרפת בגמר, צרפת קבוצה יותר טובה. הבנות נתנו 150%, טל נתן 150%, כל הנבחרת ביחד, אתה רואה שגם ההתנהלות שלהם, ההתנהגות שלהם ורמת המשחק שלהם. אנחנו בנויים על הקליות מהשלוש, אנחנו בנויים כשכל שחקנית נלחמת על הגנה ועל ריבאונד מול שחקניות יותר גבוהות ויותר גדולות ממנה.
16: אלי, אז למה טל נתן לא מקבל את ההזדמנות שלו בכדורסל בוגרים?
15: טל נתן קבע את עצמו ודחף את עצמו ל... כדורסל נשים לפני הרבה מאוד שנים.
17: נכון.
15: הוא עבר את כל הדרגים, הוא היה גם איזה 7 שנים או 8 שנים המנהל המקצועי של הכדורסל נשים. הוא שייך לכדורסל נשים.

0: זה כמו ש...
1: אבל לדעתי צביקה, אתה ראית כדורסל נשים עוד לפני המון המון שנים, לא זוכר שחקנית כמו...
0: נכון.
1: לא זוכר.
0: נכון.
1: שחקנית שמייצרת לעצמה...
0: קודם כל...
1: עם הכדור...
0: הכדורסל היום הוא אחר מאשר היה פעם.
1: בסדר, אבל...
2: גם בדרגבור וכל...
0: ומתאים את עצמם.
1: אני אומר עוד פעם, אני צביקה ראה הרבה יותר מכולם כדורסל נשים, אשתו הייתה אחת השחקניות המעוללות של נבחרת של מכבי גם.
2: אז בוא נדבר רגע עם אמא של גל רביב. גל רביב, מה אכפת לך?
0: קדימה.
2: שלום, שלום גברתי, מה שלומך?
3: היי, מה קורה?
2: וואי, איזה כיף, איזה כיף. האמת ש...
1: היית בליטה קודם כל.
3: אני עדיין בליטה, אני בדיוק בטרמינל. עושה צ'קין.
2: מה, תספרי לנו קצת מהעיניים שלך, איך זה היה, כמו שאנחנו הרגשנו בלב ויותר?
3: וואו, היה מטורף. היה באמת קמפיין פסיכי. קשוח, הסוף מבאס. נשארתי עם טעם מריר.
1: למה?
0: על ה-MVP, בצדק.
1: על ה-MVP את צודקת.
3: על ה-MVP, כן, בדיוק.
1: לא היה שחקנים עם כאלה ממוצעים וכאלה יכולות, אני חושב, באף אליפות כזאת, אבל מה לעשות?
2: את יודעת, טל, אני שומע גם את אלי סער, פרשן המון שנים, צביקה שרף, מאמן עבר וכו' וכו', עם הפרגונים האלה לילדה, שאני באופן אישי לא איזה עכבר כדורסל, ולא ראיתי ולא עקבתי, וזה פשוט היה לעונג לראות עד כמה היא מוכשרת, ושמעתי אותה גם אתמול מצהירה באופן חד משמעית, אני רוצה להגיע ל-WNBA, ואלי סער אומר, היא מתאימה לשם.
0: אין מי שיעצור אותה.
2: אין מי שיעצור אותה, אומר צביקה, עד כמה את באמת מרגישה את זה גם?
3: תקשיב, גל כאילו מסמנת מטרות ומגיע לשם, אז אתה יודע, זה עליה. אני אתמוך בה בכל מקום שאפשר, אבל אתה יודע, היא זאת שעובדת קשה, היא זאת שמחויבת, היא זאת שקמה ב-5 בבוקר לאימונים, היא זאת שהולכת ב-11 בלילה לזרוק, לא יודעת, free throws, כי היא לא קלה, לא היית פספסה 3 במשחק. אתה יודע, זה עליה. אבל היא חזקה בראש, והיא חזקה פיזית, ואני מאמינה שכל מטרה שהיא מסמנת היא תגיע אליה.
2: ברמת מצבי הרוח, ברמה המנטלית, טל, איך היא?
3: לא, וואי, היא ממש חזקה. היו פעמים שחשבתי שצריך, וואו, צריך לעזור לה, אבל היא הוכיחה אחרת. היא מסודרת, היא יודעת לעשות את הסדר שלה, היא יודעת לחזור למה ש... לבייסיקס שלה כשצריך, היא הולכת להתאמן עם מישהי חושבת שמחזיר אותה למקום שיביא אותה למקום הכי טוב.
1: יש ממש מעטפת סביבה של מאמן אישי, תזונאית, כל המעטפת שאנחנו שומעים של ספורטאים.
3: אז הקולג' נותן לה את המעטפת ברוב המקרים. היא כן נעזרת במאמן שיש לה מההייסקול שהייתה בו בפיניקס באריזונה. ג'ורדן, שהוא באמת בן משפחה כבר, היא נוסעת אליו, הוא בא אליה, הם נפגשים, הם מתאמנים, הוא מחדד אותה כל הזמן, ויש בארץ כמובן אסף יגל, ויש את המאמין של הנבחרת, והיא באמת עטופה מכל הכיוונים.
2: מה היא אמרה לך אתמול על כך שהיא באמת לא, כולנו היינו בטוחים שהיא תלקח את ה-MVP ובסוף זה לא קרה?
3: לא, גל כאילו דפדפה את זה, היא כאילו היא בכתה שנייה כי הם הפסידו. אבל זה לא ברמה האישית שלה, זה ברמה של הקבוצה, היא כל כך רצתה לנצח.
1: דקה לסיום טל.
3: כן, כן. היא מחר תלך להיבדק ואנחנו מקווים שזה בסדר.
0: מה זה באף?
3: צילום...
0: זה באף?
3: צילום קנה ואשת. לא, לא, זה בקנה ואשת. האף אנחנו יודעים, זה משהו כבר ותיק.
0: כן.
3: בקנה הוושת, קנה הנשימה, לא יודעת, היא עדיין מדברת, היא עדיין נושמת, אז כנראה שהיא בסדר, אבל מחר נראה.
2: לא הופתעת מההצגות שלה, נכון?
3: האמת, אני בלחץ אטום לפני כל משחק, אני כל כך רוצה שהיא תצליח, אני כל כך, אשכרה, אני אומרת, היא מקצרת לי את החיים, גודלות לי עוד שערות לבנות, אבל בסופו של יום...
2: היום אפשר לצבוע, זה לא בעיה.
3: נכון, כן.
1: טל,
3: לא, בסופו של יום היא באמת.
1: בעליפות הזאת יש סוכנים, פנו אלייך, איך אתם מנהלים את כל זה?
3: אז פונים כל הזמן, אבל יש לנו סוכן בארץ ויש לנו סוכן בחול, וצריך לבנות, אנחנו לאט לאט לומדים את המטריה.

0: אנחנו חדשים בתחום הזה, ומנסים לעשות הכי טוב שאנחנו יכולים, בשביל גל בעיקר.
1: עד כמה זה עובר דרכה, אנחנו... אגב, כל נושא הפרגונים שהיא מקבלת?
0: הכל עובר דרכה, הכל עובר דרכה. היא כן הרבה פעמים מבקשת שנסנן לה, כי היא גם סטודנטית, אסור לשכוח, והיא כן, גם שחקנית, ספורט מנג'מנט וכאלה.
1: יפה.
0: כאילו, זה כאילו החלק הפחות קריטי בעניין, אבל עדיין היא סטודנטית, והיא מחויבת לאוניברסיטה, גם מבחינת אימונים וגם מבחינת לימודים. היא צריכה להיות נוכחת ולהביא ציונים.
1: באיזה גיל ידעת שהיא עילוי?
0: וואו, אני לקח לי זמן, אבל היא כנראה תמיד ידעה. היא סימנה מטרות וכבשה אותם אחת אחת.
2: עוד שנה בקולג' ואז היא הולכת לדראפט של ה-WNBA?
0: לא, יש לה עוד שנתיים, ועכשיו הוסיפו... רגע, תן לי שנייה להיזכר. עכשיו היא עשתה שנתיים. יש לה עוד שנתיים, השנה הנוכחית ועוד אחת, ועכשיו הוסיפו עוד שנה, אז יש לה שלוש בעצם. היא עכשיו הולכת למיאמי, ואחרי זה נראה...
3: אתה כל הזמן שם בקולג'?
0: לא, היא כבר אדון לעצמה, היא מתחילה שנה חמישית שלה בארצות הברית, היא מכירה את השפה, היא מכירה את המטריה, את המאמנים, היא כאילו די, היא כבר חצי אמריקאית.
1: את יודעת, אני מכיר הרבה מאוד כדורגלנים, כי אני בא מהתחום הזה, ואני שואל את עצמי, יש לא מעט כאלה שמעדיפים שההורים לא יגיעו למשחקים. הם אומרים, אנחנו בלחץ, אנחנו מרגישים לא... אצלה זה הפוך, כאילו? או שאת...
2: זה חד הם.
1: איך זה עובד?
0: אני אגיד שוב, לגל זורם כרח בברידים, לא מעניין אותה. כן ההורים, לא ההורים.
1: ככה היא הייתה גם כילדה כצעירה?
0: לא, אני חושבת שהיא לימדה את עצמה לעשות את זה. אני לא יודעת אפילו, וואו.
1: מי לימד אותה?
0: זה באמת פסיכי, אני לא יודעת איך. אבל היא פשוט באמת, היא ילדה מיוחדת, תקשיבו, היא באמת, היא לא סתם הגיעה לאן שהיא הגיעה.
3: היא ענה
0: יקרה
3: אותה.
0: היא מעבר לכדורסל, בואו לא נדבר על כדורסל בכלל, היא ילדה באמת... מיוחדת. היא צנועה, היא כולה לב, היא...
3: משחקת ברמה באמת גבוהה, אני אומר עוד פעם, זה לראות איך מייצרת לעצמה שלשות וממרחקים, ומחצים מרחק, ועם הכדור, פשוט, באמת, אני אומר שלא היה לנו שחקנית כזאת, יש כאלה שטוענים שהיו אחרות, אבל...
1: אבל היא קשה עם עצמה, או שהיא יודעת גם ליהנות ממה שקורה עכשיו סביבה?
0: גל, היא בחורה, היא ילדה נורא נורא צנועה, היא מיטוב ליבה, כאילו רוצים לראיין אותה, בטח, בטח, אמא, ברור, אני אתראיין, אם רוצים אז אני אהיה שם, אבל היא לא יודעת עדיין לסנן לגמרי, היא, אתה יודע, לאט לאט היא צוברת, אתם יודעים, היא יודעת, היא לאט לאט צוברת סביבה את האנשים שלה שעוזרים לה ומכוונים אותה ומייעצים לה, אבל זה תהליך. זה תהליך, אנחנו, גם אנחנו לא מכירים, הכל חדש.
1: כן, הכל חדש, אבל כל כך כיף לראות גם אותה וגם את החברות שלה לנבחרת. טל רביב, אמא של גל. יש לך אחלה ילדה.
3: שיהיה בהצרק הצלחה.
2: מחזיקים לכם אצבעות.
0: תודה, תודה.
1: אוקיי, זהו. אנחנו מסיימים את התוכנית שלנו. נהיה כאן, כאמור, גם אחר ובמהלך כל השבוע. אלי שר, תודה רבה.
3: תורות טובות.
1: צביקה שף, תודה רבה. תודה רבה גם לכם. המשך צפייה מענה. נתראה כאן גם אחר. להתראות.
4: חמש רדיו.
5: הפודקאסטים של חמש רדיו.
4: חמש רדיו, ספשייל.
6: שלום לכם, כאן מודי בר-און, וזוהי מהדורה מיוחדת של חי מטוקיו.
7: טוקיו, are y'all ready?
8: Are you ready?
7: Put your hands in the air if you're ready. Are y'all ready up there?
8: Are you ready?
7: Are y'all ready up there?
8: Are you ready?
7: Are y'all ready in the middle? Are y'all ready up there?

0: ありがとう。ありがとう。
1: ありがとう、ガムラヘム。זו הייתה לורן היל, ששרה ב-1999 את מה שאנחנו שרים לטוקיו עכשיו. Ready or not, here we come, you can't hide. ולורן היל שרה את זה חי מטוקיו, כמו אין ספור אומנים אחרים שהקליטו אלבומי הופעה חיה דווקא ביפן. אז לקראת האולימפיאדה הבאה עלינו לטובה, ושידורי החי מטוקיו שמלווים אותה, קבלו את הגרסה המוזיקלית של חי מטוקיו. הכינו את השזם לקראת מבחר מתוך אוסף ההופעות החיות העצום שהוקלט חי מטוקיו במשך השנים. אני יודע, זה טריק מתבקש, אפילו טריק זול.
2: I want you to want me.

צ'יפטריק, תשלחו את גרסת האולפן של I Want You To Want Me למצעד האמריקאי ב-1977, ומיד נעלמו עקבותיו, אבל ביפן הם הגיעו לראש המצעד היפני, מה ששלח את צ'יפטריק לסיבוב הופעות ביפן. ואיכשהו מול הקהל היפני האוהד, משהו גם נדלק בשיר, והביצוע החי שלו הפך ב-1979 ללהיט על, וכנראה לשיר הכי מפורסם והכי גדול שהוקלט ביפן. ועכשיו קבלו את אלבום ההופעה הכי מפורסם והכי גדול שהוקלט בטוקיו, שכשמו כן הוא, Made in Japan. Deep Purple.

דיפ פרפל הקליטו את ההופעות שלהם ביפן בשביל שידורי רדיו מקומיים ואולי אלבום הופעה לשוק היפני בלבד. זה כנראה היה דיל שכיח מאוד, ורבים מתקליטי ההופעות היפניות הוקלטו למעשה לשוק המקומי, ולא היו מגיעים כלל לאוזנינו אלמלא באינטרנט והפיץ אותם מערבה. אבל במקרה של Made in Japan, כשהדיפ פרפלים שמעו את התוצאה, הם נאותו לשחרר אותה גם בשאר העולם. האלבום הפך לרב מחר והלהקה מצווה את עצמה כלהקת על. והם לא היו היחידים שהלכו שבי אחרי האווירה המעולה והאקוסטיקה המצוינת של אולם הבודוקן בטוקיו. כן, כן, אותו בודוקן שבו יערכו תחרויות הג'ודו באולימפיאדה הנוכחית, ושהוקם עבור תחרויות הג'ודו של האולימפיאדה הראשונה בטוקיו, ב-1964. וכבר באותה שנה, אלה פיג'רלד גילתה גם את קסמיו המוזיקליים של הבודוקן, ובאותה הזדמנות היא תגלה לנו את מקור השם של להקת דיפ פרפל.

0: אלה פיג'רלד, בבו דוקן, די פרפל. אבו דוקן הוקם כאמור עבור תחרויות הג'ודו של אולימפיאדת 1964. זו הייתה הפעם הראשונה שבה הג'ודו נכלל במשחקים, כמחווה ליפן המארחת, והיפנים גם תכננו לקחת את כל מדליות הזהב בענף, אבל להפתעתם, אחת מהמדליות הלכה לג'ודוקה הולנדי. וההולנדים הצטיינו בבודוקן לא רק על הטאטאמי, קבלו את גדול הלהיטים תוצרת הולנד ביפן.
1: שופינג גרופ, שוקינג בלו.

0: Earth, Wind and Fire. Yeah.
1: You want some more?
0: Yeah.
1: I can't hear you. I said, you want some more? Let me hear you say, yeah!
0: Earth, Wind and Fire, מהר יותר, גבוה יותר, חזק יותר, ב-1999, ביפן. והנה התשובה הלבנה. להקת הנשפנים שיקגו, גם היא בהופעה ביפן, לא מנסים להתחרות בגרוב של Earth, Wind and Fire, מסתפקים בחיוך.

0: אפילו הביטלס הופיעו בבודוקן ב-1966, אבל אנחנו נדלג לטור מאוחר יותר של אחד מהם. ב-1992 ג'ורג' הריסון מפנק את היפנים בסיבוב הופעות משותף עם חברו אריק קלפטון. Their guitars gently weeps, אבל לכבוד האולימפיאדה בחרתי מההופעה שלהם שיר עם דימוי ספורטיבי.
1: I did a song called Duck Horse.
0: סוס שחור.

נשאר בספורט ברשותכם ונעבור לידוי פטיש. על הפודיום פיטר, פול ומרי, 1967, יפן.

והקטע הבא מוקדש לכל הקופצים למיניהם. קופצים לגובה, לרוחק, למים, ו-at the woodside, whatever that means. Jumping at the woodside. Count Basie, 1978, חי מיפן.

0: אלה היו גרין דיי כמובן, בהופעה ביפן ב-2009. בסקט קייס, זה שם השיר, שום קשר לבסקטבול, אבל זה התירוץ הספורטיבי הדחוק שלי לכלול אותו בפודקאסט הזה. והשיר הבא... 12. Smoother.
1: Richer. וואי, איזו הצלה.
2: זה מה שבאתי להגיד עליך.
1: למה?
3: וולט, איזו הצלה.
4: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
5: רואים 2030. חוסכים עכשיו, ובעוד 4 שנים, טסים למונדיאל.
6: מגדל, רואים רחוק.
7: בעלי דירה? מהיום אין סיבה להתפשר. בקשו מהסוחר שלכם ערבות מבית ערבויות ישיר.
8: תנועים בספטמבר? תפוזינה סינגל זרן חוזר, ובכתום. רשמו עכשיו.
9: מסירים את הכפפות, יוצרים שינוי, עוצרים את האלימות בקרב בני הנוער.
10: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
11: נתנאל, מיטב הלייטים של תל אביב, החל מ-50,000 שקלים למטר. נתנאל, כוכבית 2206.
12: קיה דייז, 3-13 ביולי.
13: הדסון לילי, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב, הבית של הבשרים.
14: חדשות הספורט, הכותרות.
15: Cioè, come sapete, noi avevamo negoziato l'acquisizione con l'Union Saint-Julia di Kailili e che non ha superato la visita di idoneità.
14: Se Inter ישר, ענן חלילי לא עבר את הבדיקות הרפואיות ולא ישחק בנר אזורי.
16: Y estoy seguro que, insisto, vamos a ver todavía, va a ser un jugador que va a dejar una buena señal de aquí en este mundial.
14: ספרד עדיין מאמינים שלמין ימל יכחב המונדיאל הזה, גם כשהיריבה הבאה היא צרפת בחצי הגמר הראשון שיתקיים מחר. עכשיו זה רשמי, קדין קרינגטון חתם בהפועל תל אביב לשלוש שנים, מיד, כל הפרטים על החוזה חדש. נבחרת העתודה לגברים עלתה לשלב הבא באליפות אירופה מהמקום השני, אחרי ניצחון על צ'כיה. במכבי חיפה סימנו שם חדש בלם שטורמגראץ, עמנואל איוו.
17: I'm dedicating my whole life to be the best tennis player as I can be.
14: אחרי ששמר על התואר שלו בווימבלדון, יניק סינר המשיך לבסס את מעמדו כטניסאי הטוב בעולם, אבל גם יודע מי חסר לו ולענף בכלל.
17: We hope that Carlos is coming back as well because tennis needs him.
14: טוב לכם, במהלך חגיגת המונדיאל גם הכדורגל הישראלי ציין אירוע חגיגי משלו עם הסיכום של ענן חלילי באינטר בשבוע שעבר והיום, אכזבה ענקית כי המעבר היקר אי פעם של שחקן ישראלי, לצערנו הרב לא יצא לפועל. טיבו אולפן, יגאל גולדשטיין ואסף אקרמן, ערב טוב לכם.
18: ערב טוב.
19: כמעט טוב.
18: כמעט טוב.
14: כמעט טוב. בואו נתחיל עם הפרטים ובשורה על החלום שהתנפץ, כי אתה יודע, אנחנו כל כך שמחנו והרשת געשה בעקבות החתימה הזאת, ההחתמה הזו של חלילי באינטר. אבל, hold it, זה לא קרה בסוף.
19: אנחנו כולנו באמת חיכינו ורצינו לעשות כאן אולפנים מיוחדים ולפתוח אולפן, אבל צריך להגיד שבסופו של דבר, מבחינת ענן חלילי, רגע לא פשוט, תכף אנחנו נרחיב על הרגע עצמו, אבל צריך להגיד, אקרמן באיטליה בעצם מדווחים שם שהעסקה הזאת נופלת.
14: נראה לי שמאוד התבאסנו, לא? אתה במיוחד, עם ההדה שלך על הכדורגל האיטלקי.
18: נכון, התבאסתי מאוד ברמה האישית, רק תספר שוב את הפרטים. בעצם ענן חלילי הבוקר עבר בדיקות רפואיות בפעם השנייה, בדיקות הרבה יותר מקיפות, לאזור הלב שלו, נגיד את זה כך. ובמהלך מסיבת העיתונאים של אינטר שהיא פתחה את העונה היום, בעצם הנשיא של הקבוצה מודיע שהגיעה התוצאות והוא לא עבר את הבדיקות הרפואיות. אנחנו שוב אומרים, באיטליה מחמירים הרבה יותר מדברים קטנטנים, זה אפילו, אנחנו רואים, יש טווחים מסוימים ברמת המספרים, אנחנו לא רופאים אף אחד מ...

0: איתנו לא קרדיולוגים, אז לא יכולים להיכנס לאובר פרטים. גם יש איתן החסינות הרפואית שלו, שזה מגיע לו גם את העניין הזה. אבל באופן סופי, ענן לא עבר את הבדיקות הרפואיות באיטליה, הבדיקות של הוועד האולימפי היותר מחמירות, ולכן בעצם באופן סופי, העסקה נופלת. ענן לא יכול לשחק יותר באיטליה, באף קבוצה. הנה נשיא אינטר, אמרנו במסיבת עיתונאים, מודיע את זה לכל העיתונאים.
1: Caso volevo darvi una comunicazione di una notizia che abbiamo appreso poco fa, e cioè, come sapete, noi avevamo negoziato l'acquisizione con l'Union Saint-Gilloise di Kailili, e che non ha superato la visita di idoneità, per cui il Centro di Medicina dello Sport di Milano, in rappresentanza chiaramente del CONI, ci ha comunicato questa notizia e ci tenevo a farvela dire. Chiaramente non posso addentrarmi per una questione di privacy, devo semplicemente dirvi che in Italia c'è una legge sulla tutela della salute molto severa.
2: יגאל, מתי ענן חלילי מבין שזה לא יקרה, ואיך הוא מגיב בכלל לעניין הזה?
3: אז אני אגיד לך, ביום שישי, כשהוא נוחת שם הבדיקות הרפואיות, והוא לא עובר, הכל די על מי מנוחות, ואמרנו, אוקיי, זה עניין שבשגרה, ובאיטליה, כמו שאמר הנשיא אינטר, שהם קצת יותר מחמירים בפן הרפואי, שבת, ראשון, עבר בשקט, והיום בעצם הוא אמור לעבור את הבדיקות המקיפות יותר, ואז אמורה הייתה להתקבל גם הבשורה שהוא עבר את הבדיקות, והכל טוב ויפה, ואמור להיות מוצג. אלא שכשהוא עובר את הבדיקות, אז ברגע שהוא כבר עובר את הבדיקות, והוא לא עובר אותן עם תוצאה המספקת את הוועד האולימפי, שם מבין שהעסקה הזאת לא הולכת לצאת לפועל, וזה מתחיל מדיווחים באיטליה, עד שמגיע בעצם המועדון עצמו, שמוציא את ההודעה הרשמית, מבחינת תחושות מאוד מאוד קשות. אבל שוב, צריך להגיד, גם מגיב ברשות החברתיות, ושם מצטט את הקוראן, צריך להגיד, מבחינת ענן חלילי זה לא סוף הסיפור. זה לא נגמר, כלומר אולי, לא אולי, בטוח, לאיטליה הוא לא מגיע, יש קבוצות באנגליה שרוצות אותו, איפסוויץ' היא אחת הקבוצות שרוצה, ישבנו כאן באולפנים במאי ופרסמנו שאיפסוויץ' הגישה הצעה רשמית לסן-ג'ילואז, וסן-ג'ילואז אמרה, רגע, הולד איט מה שנקרא, בוא נחכה להצעות נוספות, גם השחקן עצמו עדיף לעבור לאינטר, יעבור קרייסיס של מספר ימים, יתחילו מסע ומתן עם קבוצות אנגליות, בתקווה ששם הוא יעבור את הבדיקות הרפואיות.
2: מה האופציות שעומדות בפניו?
0: כמו שאיגל ציין, זאת איפסוויץ', אבל הסיטואציה הזאת, אגב, יכולה לפתוח אופציות נוספות, כי קבוצות שלא החתימו ואין להם קיצוני ימני, ומבינות שיש פה שחקן עם כישרון מאוד גדול, ומכירים את ענן חלילי באירופה, טוב מאוד, כבר שיחק בליגה האירופית, עשה עונה נפלאה בעונה שעברה בליגת האלופות, ומה שהדליק כמובן את הקבוצות האיטלקיות זה ההופעה שלו נגד אטלנטה, אולי זה יפתח דרכים נוספות, היה דיבורים על ניוקאסל, על קריסטל פלאס, הבעיה היחידה, לא בעיה, הבאסה בעצם היחידה, וזה אינטר, פשוט הייתה בול פגיעה. גם אין לו מתחרים בעמדה הזאת באינטר, גם זה 76 אלף איש בסנסירו, גם ליגת האלופות, מובטח, אלופת איטליה, זה השם הכי גדול. להגיע לאיפסוויץ', שקבוצה שרק עלתה לפרמר ליג, נכון שעונה אדירה באיפסוויץ', יכולה לקחת אותה גם למקומות הרבה יותר גדולים מזה, אבל אני בטוח שענן רצה, וכרגע אף אחת מההוצאות שאנחנו מכירים כרגע, ממה שפורסם, היא לא הצעה לקבוצה שמשחקת באירופה. זה הבעיה. Okay.
2: לפני זמן קצר נערך בנתב"ג טקס קבלת פנים לנבחרת העתודה לנשים בכדורסל. סגנית אלופת אירופה עד גיל 20, הנה כמה קולות משם.
4: הסיפור הזה, ההופעה הזאת, היופי הזה, זה יופי חיצוני, יופי פנימי. עוצמות של ספורטאיות יוצאות מהכלל. חדורות רצון מטורף להצליח. אוהבות אחת את השנייה, וזה פה העניין, אוהבות אחת את השנייה.
5: אחרי מן הסתם תחושת ביוס מסוימת, רצינו שזה יסתיים אחרת, אבל אמרנו אחת לשנייה, עשינו פה היסטוריה מטורפת, אנחנו עולות לפודיום הזה עם ראש מורם, וזה מה שעשינו.
2: מחר בעשר שעוננו חצי הגמר במונדיאל יצאו לדרך עם צרפת מול ספרד והספרדים אקרמן עוסקים לא מעט בשאלת למין ימל כי בתחושה שלהם הוא לא עדיין לא הגיע למונדיאל.
0: אני חושב שבתחושה של כולנו הוא עדיין לא הגיע למונדיאל. מתוך המשחקים עד עכשיו ששיחק למין ימל, לא מעט מהם כ-90 דקות, הוא כבש רק שער אחד נגד ערב הסעודית, בשער המשחקים הוא לא היה מספיק טוב, וספרד באמת מחכה שלמין ימל במרכאות התפוצץ כבר ביכולת שלו. יש לא מעט גם בין הנבחרות האלה באופן כללי, אמריק לפור שעדיף לקחת את ספרד על צרפת, לא מעט סיטואציה שבגלל שזה תקשורת ספרדית מאוד חזקה ומדרידאית, אז הסיפור של מייקל אוליסה, שרוצה קצת לעזוב אולי את ביירן, להגיע לריאל מדריד ולחבור בספרד לקיליאן אמבפה. משחק סופר מסקרן צפוי לנו שם, אבל בוא נשמע את המאמן שנבחרת ועדה, לואיס דה לה פואנטה, מדבר על הכוכב שלו, שעדיין לא הגיע, אבל הוא מגיע עם הבטחה.

0: un proceso también de experiencia y de madurez. Es decir, seguramente esto también lo habrían vivido Mbappé o Haaland hace unos años, el estar en ese proceso. Pero bueno, le estamos hablando mucho, él lo tiene claro, y estoy seguro que, insisto, vamos a ver todavía. Va a ser un jugador que va a dejar una buena señal de aquí en este mundial.
1: כן, יש לו הזדמנות להראות מה הוא יודע מחר, מה קורה במחנה הצרפתי?
2: משחקים פסיכולוגיים. פשוט כך, מקשיבים למה שלמין ימל באמר במשחק הקודם, על כך שצרפת היא זאת שצריכה לחשוש קצת יותר מהנבחרת הספרדית, ואין פחד. מזכירים כמובן את העניין שדווקא בשני המפגשים האחרונים, ספרד היא זו שניצחה בחצי גמר ליגת האומות, חצי גמר גם היורו, אז ספרד גם לקחה את התואר הזה בסופו של דבר. צרפת מוכנה, והשלישייה שלה מקדימה כמובן תפתח בהרכב גם מחר. והנה איברהים הקונאטה עונה ללמין ימל שאמר, אתם צריכים לפחד מאיתנו.
3: Ce qui se dit par rapport à tout ça, et faut avoir peur de personne, faut rester dans cette humilité qu'on a dès le début, et faut pas tomber dans ce piège là surtout à ce moment là de la compétition. Maintenant on peut dire ce qu'il veut, nous on va essayer de se préparer du mieux possible jusqu'à ce moment là, et à la fin du match j'espère que le résultat sera favorable pour nous.
1: אגב, יש עוד השוואה מעניינת שקשורה לשתי הנבחרות האלה לקראת המפגש הזה.
2: אנחנו לא יודעים אם זה ישפיע ברמת התוצאה, אבל זה משהו ששווה להתייחס אליו, כי דיברנו על כך הרבה לפני הטורניר, לפני המונדיאל התחיל. היה נסיעות, ולספרד היו הרבה נסיעות. הם עד עכשיו גמעו למעלה מ-16,500 קילומטר.
1: וואו,
2: בטיסות, כי הם היו גם במקסיקו, היו בלוס אנג'לס, היו בדלאס. ובאה נבחרת צרפת, שהיא הייתה בעיקר בחוף המזרחי בין בוסטון, פילדלפיה וניו יורק.
1: זה פי חמש.
2: נכון, זה המון, זה הבדל מאוד מהותי בנסיעות. להגיד לך שזה ירד בחר לרגליים של השחקנים, לדרך, היא באי אפשר באמת לדעת. זה לא מה שמתעסקים בו בצרפת ובספרד באמת, אבל אמרנו בואו ניתן עוד איזושהי השוואה קצת אחרת לתוך כל המשחק הנהדר הזה שצפוי מחר.
1: בוא נדבר על מה שקורה בפיפה. מצד אחד הצלחה מאוד מאוד גדולה, מצד שני לא מעט ביקורת על ההתנהלות סביב ארגון המונדיאל הזה.
2: קודם כל, ברמת המונדיאל עצמו, 48 נבחרות, הצלחה כבירה. הסיטואציה של פיפה ושל ג'אני אינפנטינו, כנראה שלאחרי הטורניר צריך להתעסק בזה קצת יותר.
1: אנחנו מדברים על ההגרלה של הגדולות, נכון?
2: לא רק ההגרלה של הגדולות, גם הכרטיס אדום לבלוגן, שפתאום בוטל בלי משום הסבר אמיתי לכך שטראמפ מרים את הטלפון.
1: זה כי זה שם.
2: זה נכון. אבל אינפנטינו ממש רוצה ומתחיל, וגם אומר את זה אתמול, שהוא בוחן איך אפשר להגדיל את הטורניר הבא, 20-30 ל-64 נבחרות. למה? בעצם בשביל 2030 זה הופך להיות לציון 100 שנים למונדיאל הראשון, ואמורים להיות שלושה משחקים בפרגוואי, אורוגוואי וארגנטינה, ואז הכל עובר לעוד שתי יבשות, לאירופה ואפריקה, מרוקו, פורטוגל, ספרד. אבל אינפנטינו אומר, תראו איזה הצלחה כבירה. אולי במקום שהם יערכו רק שלושה משחקים, כל משחק בכל מדינה בדרום אמריקה, ניתן להם עוד משחקים, נגדיל את הדבר הזה, נעשה ממנו גם מן הסתם הרבה יותר כסף, והוא אומר שפיפה הולכת לבחון את הדבר הזה אחרי המונדיאל. אל תתפלא אם זה באמת יקרה. זה גם העניין הכלכלי המאוד מאוד גדול שעושה את ההבדל, גם העניין הפוליטי שנותן עוד כוח למדינות נוספות, המדינות הקטנות, קחי למשל את קייפ ורדה, מן הסתם תשמח מאוד, יותר אופציה, יותר אפשרויות להגיע, להיות חלק מהדבר הזה, וראינו את הנבחרות הקטנות באמת גם מצליחות.
1: נכון.
2: אבל מן הסתם, נקרא לזה היבשת הישנה, אירופה ומקומות נוספים, הדבר הזה מעורר איזושהי מחלוקת. אני רוצה להראות לך קטע עכשיו, של אחד הכתבים היותר חזקים של סקאי ספורט באנגליה. הוא כתב שנמצא כבר חודשיים בארצות הברית, אין אחד שלא מתראיין אצלו. מה הוא חושב על הדבר הזה? שימי לב לטון שלו ולדברים שלו לקראת הסוף. זה בום, מכה אחת לתוך הראש. קבלי.
4: I think in 2030 we may well have a 64 team World Cup across South America, also in Africa, in Morocco, also in Europe, in Spain and in Portugal. If you're a traditionalist, if you don't like the way football is heading, the way it's changing, maybe it's time to get into another sport and forget all about football.
1: אפשר גם אצלנו, תהיה פה עבירה פיצוץ בטוח.
2: יכול להיות, כן. אבל זה
1: חתיכת אמירה חזקה ביותר.
2: שכדורגל זה המקצוע שלו, הוא מתפרנס ממנו, נופיע כל הזמן בסקייק, הפרצוף שלו, כל הזמן בסקייק ספורט, זה אחד האנשים יותר מפורסמים שיש שם מבחינת הכתבים.
1: אמירה צינית חדה מאוד.
2: אמירה מאוד מאוד חדה, כן. בפיפה אגב לא אהבו את הדבר הזה, אבל זה בעיה שלהם.
1: אקרמן, תודה.
2: בכיף.
1: הולך להיות כיף בכל מקרה. נעשה רגע אתנחת למה שקורה בכדורסל, כי יש החתמה חדשה בפועל תל אביב. נועה פופלינגר מדווחת.
5: שלום, שרון, ערב טוב.

0: ראי מופתעת, קדין קרינגטון, שחקן הפועל תל אביב, הוא חותם ל3 שנים חוזה ארוך טווח אצל האדומים של דימיטרי סיטודיס, 1.7 מיליון דולר בממוצע לעונה. אז כן, שמענו את הפועל ירושלים אומרים לאורך החודשים האחרונים, הוא שומר לנו את הזכות להשוות כל הצעה, אבל אני יכולה לספר לך שזה כבר סגור ממרץ. קדין קרינגטון רצה לעשות את הקפיצה ליורוליג, וזה בדיוק מה שקורה. נגיד שהוא עתיד לקבל לא מעט דקות, גם בזירה המקומית, גם בזירה הבינלאומית. כשנזכיר, הוא עם דרכון, הוא שחקן נבחרת ישראל, ולכן נחשב כישראלי. תומש סטורנסקי עתיד להיות מוכרז בקרוב גם זק לידי, שמגיע אחרי עונה טובה במילאנו. כשאומרים לנו כרגע, הצוות המקצועי של הפועל תל אביב נמצא בווגאס, הם רוצים להנחית עוד אחד, עוד רכז טוב, ששחק לצד וסיליה מיציץ' בליגה הטובה ביבשת, כשעדיין בהפועל כמובן עוסקים באירוע תמיר בלט. אומרים לנו זה עתיד להיסגר לכאן או לכאן במהלך 24 השעות הקרובות, אז אנחנו כמובן נמשיך לעדכן. עד כאן, אנחנו כמובן, שרון, נפרוץ אלייך במידה ויש עדכונים נוספים.
1: מחכה ומצפה שתפרצי אליי, פופי. בכדורגל הישראלי עונת 26-27 בפתח, ויגאל, היום אתה מפרסם על שם חדש שסימלו במכבי חיפה.
2: כן, במכבי חיפה מחפשים בלם, לאור העובדה שעבדולאי סק ככל הנראה כבר לא יחזור למכבי חיפה, ליסה ויסת נמכר לבריסטול סיטי.
1: זה היה ברור שהוא לא יהיה, לא?
2: נכון.
1: שזה לא היה ברור.
2: לא, לא, חיפשו, וגם כמעט סיכמו עם רדיניו בלקר שכבר הגיע לישראל, אבל הוא פסל כרגע את ההגעה שלו לכרמל. יש שם חדש, מגיע מאלופת אוסטריה שטומגרץ, קוראים לו אמנואל איו, הוא בלם, 1.85 מטר, שחקן ששיחק בכל הנבחרות הצעירות של אוסטריה, נרכש על ידי קרמונזה האיטלקית, נרכש בה אחרי זה גם על ידי ברמינגהם. מבחינת פרופיל, פרופיל טוב, יש עם שיחות. אני צריך, כרגע אנחנו במכבי חיפה, מאוד מאוד רוצים שהוא יגיע, צריך להגיד, צריך גם להגיע לסיכוי עם הקבוצה שלו, וגם איתו, לא מדובר בשחקן חופשי, וזו עסקה שאמורה להיות לא זולה כלל וכלל, צריך לראות כיצד הדבר הזה מתפתח. מכבי חיפה גם מודיעה היום בנושא אחר, שעמית הרזי סובל מקרע בשריר הארבע ראשי, ויעדר תקופה ארוכה, הפציעות לא כל כך עוזבות.
1: פציעות עוד לפני שנפתחה עונה.
2: כן, שרשימה ארוכה, גם כן איסייף, בנסון, גרימבר, כן. לאט לאט.
1: טוב, עוד 3 ימים אלוף האלופים, הפועל באר שבע ומכבי תל אביב, ואנחנו כבר יודעים לומר שמכבי תל אביב תהיה בסגל חסר מאוד.
2: קודם כל צריך להגיד, יש את חבורת המורחקים, וזה אסנטה, וזה בליץ' ואנדרדה ומדמון, הם כמובן לא יעמדו לרשות קני מילר, גם אליו ורלה קיבל אפשרות לחזור מאוחר יותר בעקבות השתתפותו במונדיאל, וגם לא בדיוק הרכש שמגיע בהמונף, סאיטי עדיין לא חתם, גם הוא לא יעמוד לרשותו של מילר. מילר ומכבי תל אביב לוקחים את המשחק הזה במלוא הרצינות ויעלו עם הכלים הטובים ביותר העומדים לרשותם על פי התרגולים. דור פרט, שחר וסיסוקו, זה הקישור. שימי לב, אושר דוד אמור לפתוח בכנף אחד, ואורל ביה אמור לקבל הזדמנות באגף השני, שחקן שאבא הפועל פתח תקווה בעונה החולפת, ולא איזושהי בשורה גדולה, צריך להגיד, מאוד שם, בוא נגיד, מגיעים למשחק הזה עם סגל חסר, אבל עדיין מכבי תל אביב היא רוצה לנצח גם את המשחק הזה.
1: ונסיים בית"ר ירושלים, שם המנויים נגמרו.
2: סיסו ושמחו בית"ר ירושלים. כן, אז בית"ר ירושלים מוכרת את המנויים, 20,000 במספר, חגיגה גדולה, שוברים שיאים. זה אומר שכמעט בכל משחק בעונה הקרובה, האצטדיון צפוי להיות מלא, או כמעט מלא, בטח במשחקים הגדולים. וצריך להגיד, מדובר פה בתהליך שעושה ברק אברמוב יחד עם אלמו כהן. בעונה שעברה זה ברק יצחקי, עכשיו זה רק אלמו כהן וברק אברמוב. בית"ר ירושלים כאמור מאוד מאוד מרוצים, והעודים אומרים, נכנס הרבה כסף. צריך גם להוציא קצת,
1: נכון.
2: אולי קצת לקנות
1: שחקנים. צריך לקחת אליפות, לא? זה מה שהם יסמנו בביתר.
2: ענייני ביתר ירושלים, עכשיו באתר ערוץ הספורט, יש לא מעט ניסיונות פגיעה בסניפים של ג'פניקה ברשותו של ברק אברמוב. כל הפרטים באתר
1: וואו.
2: ערוץ הספורט, יש שם עכשיו חקירה גדולה של המשטרה.
1: גל, תודה רבה. מכבי תל אביב הודיע היום על פרידה מזאק הנקינס שהצטרף לצהובים במהלך העונה שעברה. הנקינס, שמכבי תל אביב הייתה התחנה השלישית שלו בישראל, רשם במדעי הצהובים ממוצעים של 7 נקודות ו-4.6 ריבאונדים במהלך העונה. השותף לאליפות ה-58 של מכבי תל אביב. וההחתמה הגדולה ביותר באירופה מגיעה מכיוון פנרבחצ'ה, שהודיע היום רשמית על צירופו של שיין לארקין. הגארד האמריקאי שמשחק גם כמתאזרח בנבחרת טורקיה שיחק ב7 עונות אחרונות בנדולו 0 והוביל אותה לשתי אליפויות ביורוליג. כעת לארקין ישחק תחת המאמן שרון אסיאסיקביצ'יוס שהוביל את פנרבחצ'ה לתואר לשחייה ביורוליג.

ווליד בעונת 24, 25. אחרי ההפסד אתמול בערב לסלובניה לנבחרת העתודה של ישראל בכדורסל, לא היה הרבה זמן לנוח, כבר בשתיים בצהריים חיכה להם מפגש מול צ'כיה. אז למרות שחלפו רק 18 שעות מאז המשחק הקודם, הנבחרת פתחה את המשחק...

0: המשיך עם האסיסט הזה של אביב הנקין לאריאל סלע. הפרש הלך וצמח. נבחרת רצה בכל הזדמנות וירדה להפסקה עם יתרון מפתיח 49-30. אורן סער, שהראה ניצוצות ראשונים במכבי תל אביב, העונה פתח לא טוב את הטורניר, אבל אחר הצהריים הוצלח לאפס את הידית. ברבע השלישי היו לו 3 שלשות בדרך ל-16 נקודות במשחק, וישראל ביתרון 70-46, 10 דקות לסיום. מה שנותר לישראל ברבע האחרון זה רק לשמור על הפער. גולדסים עם 13 נקודות, ולרני בלאגה היה משחק טוב מאוד עם 14 נקודות, 6 ריבאונדים ו-7 אסיסטים. בסיום, ישראל מנצחת 87-73. כך נראה הבית הישראלי נכון לעכשיו. ישראל הבטיחה את המקום השני ומחורתיים בשמינית הגמר. היא תפגוש את אחת מהשתיים, קרואטיה או יוון. אחר שסיפק בחורה נפלאה בליגות הקיץ במדי סקרמנטו קינגס, אימנואל שרפ פגש את אי-ג'יי דיבנצה. וושינגטון הבחירה מספר אחת בדראפט הבגין נוכחות כבר בפתיחה, 23 נקודות היו לו במשחק. ישראלי עלה מהספסל במהלך הראשון, עשה אסיסט למקסים ריינו, כשבהמשך הוא כבר קלה בעצמו לאחר סטפק מרשים. אנחנו עושים קפיצה לרבע האחרון. הבחירה 45 סיים עם 7 נקודות ו-2 מ-8 מהשדה, שלא ממש עזרו בניצחון הקליל 104-85 של וושינגטון, אותו חתם דיבנצה בדנק. עוד יומיים הקינגס ושרפ ייפגשו לדרבי ישראלי, את בן שרף, דני וולף וברוקלין נטס. הוועד האולימפי הישראלי ציינו היום שנתיים למשחקים האולימפיים לוס אנג'לס 2028. בפורום העיתונאים שכינס הוועד התייחסו היום בעיקר לחידושים הצפויים במשחקים בלוס אנג'לס מהזווית הישראלית, וגם לאתגר שיהיה בדרך לשם במשחקים האירופיים בשנה הבאה באיסטנבול.
1: הדבר הכי מרכזי מבחינתנו זה כמובן הביטחון והבטיחות של הספורטאים שלנו, ואנחנו נעבוד קשה בשביל שנוכל להיות שם, שזה יקרה. המשחקים האירופאים הם לא רק קריטריונים, הם גם אירוע רב ענפי השני בגודלו מבחינתנו.
2: אנחנו חושבים שאלי, שהיא באמת מקום ובית ללא מעט יהודים, יהודים ישראלים, חושבים שזו הזדמנות מעולה בשביל ככה באמת לייצר איזשהו מקום שמאחד את הדבר הזה ומייצר גאווה באמת למשלחת שלנו, גם לארח, הלוואי ונוכל לארח שם גם אירועים מסמכים בתוך המשחקים האולימפיים, ואנחנו חושבים שבאמת LA זה יכולה להיות יריית פתיחה משמעותית בשביל מסורת של בית אולימפי.
0: גמר הגברים בווימבלדון היה גם מבחן גדול למי שרוצה לבסס את מעמדו כטניסאי הטוב בעולם כיום, יניק סינר. מרוב שציפו ממנו לנצח, נראה שהיה לו בעיקר מה להפסיד, ועוד מול יריב כמו אלכסנדר זוורב, שמאז תואר הגרנדסלאם הראשון שלו נראה טוב מאי פעם. הנה הכתבה של רז פוגל.
3: כל השחקנים הגדולים ביותר בהיסטוריה של הטניס ניצבו בפני רגע כזה. רגע בו זכייה בגרנדסלאם היא לא רק צפויה, היא דרישה. זו הסיטואציה אליה הגיע יניק סינר כשהגיע לווימבלדון האחרון, והאיטלקי עמד בלחץ והניף את הגביע שנה שנייה ברציפות.
4: I think every the grand slam is different, you know, a different story, different environment, different feelings before the tournament. For me this one means a lot because was a tough one after Paris. Having this achievement means a lot to me, and it was an amazing day today.
5: He's still the best player in the world. I do believe that. I think he is. I do believe there's only 2 maybe 3 guys, probably 3 guys with Novak. You have to give Novak that who can challenge him.

0: הקריז הייתה מעבר להבלחה, ומקומו הטבעי בצילם של הגדולים הוא די נוח.
1: There was always like this conversation, who will be the third guy and the search of the third guy. I've kind of the last couple of years I've always been the third guy, but I was just far away from those two. But I've always been number three in a way.
0: מבחינה מקצועית זה נראה שסינר עדיין ממשיך להשתפר. אתמול במגרש המרכזי הוא הציג משחק הגשה כמעט מושלם ולא נשבר פעם אחת. הוא אפילו עמד בפני נקודת שבירה בסך הכל פעם אחת בכמעט 4 שעות של טניס.
2: If you lose serve once, the set is over most likely, especially playing against Sasha and against the best players in the world, you need to be very careful on your own service games. Big respect to Sasha because he's doing something amazing, you know, his game is growing and growing, so you know, in the same time that's exactly what's good, you know, because you have so always someone who is pushing you to the limit and we hope that Carlos is coming back as well because tennis needs him.
0: קשה להתעלם מהפיל שבחדר, חסרונו של קרלוס אלקרס. סינר והספרדי שמו את עצמם במרחק עצום מכל שחקן אחר, ובכל פעם שאחד מהם, מסיבה כזו או אחרת, לא מגיע לגמר טורניר גרנד סלאם, הזכייה של השני בטורניר הופכת מהישג יוקרתי לחובה. לא פשוט.
2: I'm doing everything possible to be the best possible version of myself, and I'm dedicating my whole life to be the best tennis player as I can be for myself, and because I understood the competition is not against anyone else, it's just about myself.
0: ואם הקושי המנטלי של הדומיננטיות לא מספיק, ביום שאחרי הזכייה, התקשורת האיטלקית התעסקה בשיפור של המדורג ראשון בעולם, לא בטניס, אלא בחישורי הריקוד. התיאוריה הרווחת היא שסינר לקח כמה שיעורים מאז הריקוד של שנה שעברה, וגם פה, הבן אדם לא מפסיק לשפר ביצועי.
3: טוב לדעת שנבחרת ישראל העפילה למונדיאל פעם אחת בלבד בהיסטוריה במונדיאל מקסיקו 70. את השער היחיד של ישראל בטורניר כבש מוטלה שפיגלר במשחק מול שוודיה שהסתיים בתיקו אחת. טוב לדעת.
4: No more FOMO. ג'ומו קרסו תל אביב. עכשיו במחירי השקה. כוכבית 9250. אין ארוחה בלי מבחרת הרטבים של איינס. ניתן להשיג אותנו ברשתות ההמבורגר הנבחרות. יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחני ההיברידי החשמלי של מגזי אוטו. ג'ילי.
5: מי ערך את המונדיאל הבא? אתם. נולה רמת השרון. משלמים 10% והיתרה במונדיאל הבא.
6: רואים 2030. חוסכים עכשיו ובעוד 4 שנים טסים למונדיאל.
7: מגדל. רואים רחוק.
8: פליי און, הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה.
9: קרלסברג, probably the best beer in the world.
10: בוטיק קולקשן, בבתי המלון בארץ ובעולם של רשת מלונות בראון, מבית ישראל קנדה.
11: עידו עם הנייד מוציא חשבונית ומקבל מספר הקצר.
12: קריין, תרגע.
11: מורנינג, פשוט לנהל את העסק.
13: העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. 31 ביולי, יום פתוח. SE, Future Oriented.
14: נתנאל, מיטב הלהיטים של תל אביב, החל מ-50,000 שקלים למטר. נתנאל, כוכבית 2206.
15: שי הפועל באר שבע ומכבי תל אביב התמודדו על התואר ראשון העונה במשחק אלוף האלופים, שידור כמובן ישיר בחמש ספורט. אנחנו סיימנו, נודה לצביה ברונשטיין על התרגום לשפת הסימנים, נזכיר שערב ב-11 המהדורה המרכזית לסיכום, רואה היום שערב טוב, שצביה מנה.

אחרי הקטסטרופה ברולאן גארוס, סינר התאושש בווימבלדון וגבר בארבע מערכות על סאשה זוורב. הגרמני מהצד השני לא נראה נמהר מדי להוכיח לכולם שהזכייה שלו בפריז

0: חמישי. איזה ערב קסום. אלוף האלופים 2026. הפועל באר שבע.
1: מטורפת.
0: ומכבי תל אביב.
2: איזה אליפים.
0: ראש בראש. על התואר הראשון של העונה. הפועל באר שבע מול מכבי תל אביב. אלוף האלופים 2026. חמישי, 7:30. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
3: הלילה אנחנו מכינים אתכם לחצאי גמר המונדיאל עם אורחים, מערכונים, אודי שניידר והרבה הרבה הפתעות. תהיו איתנו.

0: בקטנה לשיפוטכם, מי השחקן הכי מרשים בליגת הקיץ של ה-NBA עד כה? מספר 1, דני וולף. מספר 2, בן שרף. מספר 3, אימנואל שרפ. שלחו את בחירתכם והמילה בקטנה לפייסבוק מסנג'ר של ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס מתנת.
1: לי קופר, מונדיאל קולקשן. לי קופר, תמדוד טובים.
2: נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל. C1, כוכבית 5651.
3: מרגישים טוב שריצ'ארג' הוא הרבה מעבר למגנזיום. ביטוח ייחודי לשגרת ספורט. מרגישים טוב שזה סופרב.
4: מסירים את הכפפות, יוצרים שינוי, עוצרים את האלימות בקרב בני הנוער.
5: בני 14 עד 18 מקבלים מענק הצטרפות של 300 שקלים. קולטים?
6: אין קליטה.
7: תרימי! הא! הסתדרות!
8: התכוונתי לכדור, אבל אהבתי.
9: בעלת עסק. בבנק יהב נותנים לך הלוואה בפריסה נוחה, ולא מחתימים על עצות הכי טופס.
10: קבלו אחת משש הכוסות האגדיות בארוחת גביע העולם פיפה.
11: מספר אחת יש רק אחד.
12: טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל.
13: קוקה קולה, טעם החיים.
14: חמש רדיו.
15: הפודקאסטים של חמש רדיו.
14: עולים לרגל, פודקאסט על כדורגל ישראלי.
16: מתחילים. עולים לרגל, בוקר טוב, פרק מספר 253. אהלן, טל בן חיים.
17: אהלן, חבר יקר. איך עבר עליך הבוקר אחרי גבי הצהוב? תגיד.
16: מפרגן,
17: פרגן. בסדר, סבבה, כן. עם השטויות שאמרת לי אתמול באוזנייה בחדשות הספורט.
16: פרגן, אבל...
17: כל שנה, שכל שנה, ושיגמר ככה.
16: תפקידו של עורך טוב זה להטריף אותך שתהיה אש. עבד?
17: אבל עבד טוב, היה בסדר.
16: עבד טוב, עבד טוב. מי שרע ומי שלא רע יקבל את הגרסה המורחבת. אז אנחנו כאן בשביל לא לסכם את העונה, אבל לסכם את גמר הגביע ועוד קצת חדשות שיש מסביב. אבל בראש ובראשון הזה גמר הגביע, מכבי תל אביב זוכה בגביע, מספר 25, זה מספר מפלצתי, ואתה אומר לעצמך, בונה, מכבי תל אביב בעונה גרועה, שחורה, סיוטית, מקום שלישי בגביע.
17: מכבי תל אביב, אמרת הכל, אמרת הכל, אמרת הכל. עונה באמת, כמו שאמרת, קטסטרופה של עונה, צריך להגיד את זה, במונחים של מכבי תל אביב בעידן מיץ' גולדהר, עונה קטסטרופה, אבל אתה אומר לבד, גם בעונה כזאת, בסוף מסיימים מקום שלישי, כאילו היו שם עד הסוף במאבק האליפות, כאילו אתה ואני יודעים שזה היה אופטי, וגם אמרנו את זה, אמר לזכותנו לאורך כל העונה, וגם בתחילת העונה אמרנו שאנחנו לא רואים את מכבי תל אביב, עם כל השינויים שקרו שם בקיץ, באמת רצים עד הסוף, אבל כביכול ואופטית היו במאבק האליפות עד הרגע האחרון, אפילו אפשר להגיד עד הסיבוב השני של הפלייאוף, וגביה, וגביה משכנע, כי בסוף פועל באר שבע קבוצה הרבה יותר טובה עם מכבי תל אביב. וראינו את זה...
16: אבל הגמר הזה...
17: אני חושב שזה המפגש שישי בין הקבוצות העונה.
16: נכון, אלוף אלופים, ארבע ליגה.
17: אלוף אלופים, ארבע ליגה, והמשחק הזה. בכל המשחקים ראינו שהפועל באר שבע קבוצה הרבה יותר טובה, ועדיין מכבי תל אביב הצליחה לנצח בליגה, לעשות ניצחון בפלייאוף, ניצחון ענק ודרמטי על הפועל באר שבע, ולנצח אותה בגמר גביע ולמנוע ממנה דאבל ראשון בהיסטוריה שלה. מכבי תל אביב, אין מה להוסיף.
16: אז אני אשאל אותך ככה, מה, כאחד שהיה במערכת הרבה מאוד שנים, דווקא בעונה כזאת, מה גביע כזה עושה למועדון? אומר, אוקיי, סימנו וי, נושמים לרווחה, או שמה, וואלה, זה עכשיו מוציא אותנו ל...
17: אז זהו, זו שאלה יפה, כי מכבי תל אביב שאני זוכר, שאני הייתי חלק ממנה, יודעת שבסוף הגביע הזה נותן טעם מתוק לעונה מרה, אבל לא להתבלבל. מכבי תל אביב של, בוא נאמר, שנתיים, שלוש האחרונות, אני רוצה מאוד להאמין שהיא לא תתבלבל מהגביע הזה, ולא תגיד, טוב, בסדר, הסגל הוא בסדר, יש פה שלט טוב.
16: אנחנו טובים.
17: אנחנו בסדר גמור, לא צריך לעשות פה איזה שינוי גדול. ואם מכבי תל אביב תתנהל ככה, אז היא תחווה בעונה הבאה, עונה לא פחות. לא נקרא לזה עונה שחורה, כי בסוף עוד פעם דיברנו על זה שזה מקום של...

0: וגביע. עונה שחורה זה לא, עונה שחורה זה מכבי חיפה של העונה. אז צריך לשמור על פרופורציות. אבל אם מכבי תל אביב תחשוב ותהיה במיינדסט הזה של, אוקיי, היינו שם עד הסוף, ובסוף זכינו בגביע, וניצחנו את האלופה בגמר הגביע, ולא נפלנו מהם בשום שלב של המשחק, אז היא תחווה עונה לא טובה. אם היא תגיד, אוקיי, מסיימים בטעם מתוק, עונה הרבה פחות טובה ממה שהסטנדרט של מכבי תל אביב, מכבי הורגלה אליו, אז מכבי תלך למקום טוב יותר בעונה הבאה. כל שאלה של איך הם יסתכלו על זה.
1: אני חושב שהסיפור של הגביע, אני אצטט חבר טוב שלי, קובי חיים, כפר עליו, עוד מכבי תל אביב, שרוף שהיה אתמול בטדי וזה, ושאלת אותו, נו, איך היה הגביע, חגגת וזה, אומר, תשמע, פעם ראשונה, עוד מכבי באמת, פעם ראשונה שהרגשתי גאווה בעונה הזאת. עכשיו צריך לזכור, מכבי תל אביב, אוהדי מכבי תל אביב, אני יודע שאתה ושכת תמיד מסתלבטים עליי, על הקטע של אוהדים אומרים, אנחנו ניצחנו, אנחנו, אנחנו, אנחנו.
0: זה סטלבט מצחיק, אבל אוהדים, ברור שאוהדים יכולים להגיד את זה, אוהדים, האוהדים אתמול נסו לטדי, וחזרו בשלוש בבוקר, נכון?
1: אתה ושכת שוכרים עוד משהו, כי כמו שהאוהדים אומרים, אנחנו ניצחנו את הדרבי, אנחנו ניצחנו, אנחנו זכינו באליפות, האוהדים אומרים גם, אנחנו הפסדנו, ואנחנו סבלנו.
0: זה סטלבט מצחיק, אנחנו לא מתכוונים לזה,
1: אני יודע. אז סטלבט מצחיק, אז במקרה הזה, באמת, פעם ראשונה שהרגשתי גאווה מהקבוצה שלי, וזה מדהים, כי באמת, אוהדי מכבי תל אביב, אני הולך דווקא בגימות של האוהדים.
0: אני חושב ש... תראה, אני כל הזמן אומר משפט אוהד, אי אפשר להבין אוהד כדורגל. אוקיי, אי אפשר להיכנס לאוהד כדורגל לראש, כי הכל על 200 או על 0. אין פרופורציה, אין בלנס, אוקיי? אבל, אז אני מבין את המשפט הזה, כי הוא חגג את הגביה, ובו, הוא בא למשחק בהרגשה שהוא לא פייבורית, הוא פחד מהמשחק הזה, אמר עוד פעם, גמר גביה, מכבי תל אביב בטדי, מכבי תל אביב וגמר גביה בטדי, זה לא הולך ביחד. אתמול שברו את זה.
1: מה היה? היה בני יהודה?
0: היה בני יהודה והיה מכבי חיפה. שני גמרים אחרונים בטדי של מכבי תל אביב, לא נגמרו טוב. אני, לצורך העניין, 4 גמרים במכבי תל אביב, 2 בטדי הפסדתי אותה, והשניים האחרים בבלומפילד ובסמי עופר זכיתי בהם.
1: נכון.
0: אז מגיע למשחק, ואתה יודע, לא פייבוריט, ובסוף הוא כן זוכה בגביע, אז עוד פעם, אז הכל על 200. אבל ממש מכבי חיפה, מכבי תל אביב יכלה להיות, הוא יכל להיות גאה בקבוצה שלו ממש לפני שבועיים נגד מכבי חיפה בבלומפילד.
1: לא, אבל זה גאווה
0: אחרת. היו נקודות בעונה שהאוהדים יכלו להיות גאים בקבוצה שלהם, עדיין זה לא מספיק, ואוהדי מכבי תל אביב הורגלו לסטנדרט מסוים. אמרתי זה כבר ב-10, 12, 13 שנה האחרונות, שאני יכול להבין מאיפה הוא מביא את המשפט הזה.
1: אבל זה, תחשוב, עוד מכבי תל אביב בעונה הזאת, חטף סטירות.
0: מה זה סטירות? מה זה סטירות? משהו לא חטף 15 שנה.
1: יפה, זה השישייה, זה הדרבי, זה רביעי מכבי חיפה. זה המון המון דברים, ואתמול באמת אוהדי מכבי תל אביב, אגב, הוא גאה...
0: אתה יודע מה עוד סטירה? נו. אתה יודע מה עוד סטירה? אלוף האלופים. אתה משחק נגד הפועל באר שבע, מדקה 16 או 19, אם אני לא טועה, במקרה שידרתי את המשחק הזה, המשחק הראשון שלי אגב.
1: אשכרה.
0: מדקה 16 או 19, רועי לוי מקבל כרטיס אדום, ובאר שבע לא רק שמנצחים,
1: שולטים מוחלט,
0: ולוקחים את התואר, מראה עליונות על מכבי תל אביב. אז משם זה עוד מתחיל, והפועל באר שבע בטרנר מנצחת רק 1-0 משער של איגור זלטנוביץ', אבל אתה רואה שמכבי לא שם. זה לא פחות מלקבל 6 בבלומפילד.
1: מסכים.
0: ככה אני בתור שחקן הייתי מרגיש. זה לא פחות מלקבל 4 בסמי. זה זה והנתון הכי מזעזע בעיניי, שצריך לזכור, זה שהעונה מכבי תל אביב, 30 משחקים בליגה הסדירה, משמע 8 משחקים נגד הגדולות, מכבי חיפה, הפועל באר שבע, ביתר ירושלים, הפועל תל אביב, 8 משחקים 0 ניצחונות.
1: רק בפלייאוף הגיעו ניצחונות.
0: בפלייאוף מחזור ראשון, ניצחו את הפועל תל אביב בדרבי. זה הניצחון הראשון הגדול של מכבי תל אביב בעונה, במחזור ראשון של הפלייאוף, זה חסר תקדים במונחים של מכבי תל אביב. אני מרגיש שהנתון הזה כזה מחליק.
1: כן.
0: אתה מבין?
1: והתחושה הזאת שמכבי תל אביב הגיעה לגמר הזה, אני אגיד את המילה עם עסקים בין השיניים, כי אני שונא להגיד את הדבר הזה, אבל מכבי תל אביב בדרך כלל שהיא מגיעה לגמרים, מי כמוך יודע, מגיעה בשביל הפינס, לבוא לנצח כמו שצריך. אתמול מכבי תל אביב, אני דיברתי אתמול אחרי המשחק.
0: תלוי באיזה עונות, אבל אבו.
1: יפה, יפה. מדקה 80, מכבי תל אביב החליטה, אין משחק.
0: כן, כן.
1: אנחנו לא נקבל גול. עכשיו זה משהו שלא אפילו למכבי תל אביב, כי מכבי תל אביב בדרך...
0: די, די, אני לא מסכים עם המשפט הזה. לא. גם אנחנו עשינו את זה בשושלת גדולה, היו משחקים שבאנו להרוס.
1: מכבי שלך שזה אבי, בא להחריב משחקים?
0: כן, היו משחקים.
1: רבע שעה האחרונה לא משחקים?
0: היו משחקים, אני לא רוצה לשים עכשיו, אני לא זוכר, אוקיי? אבל הנה אני אומר לך, גם אנחנו, של מכבי תל אביב, של זה אבי, של אלברמן, של מיכה, של יצחקי, של טל בן חיים, של שחקנים, והיינו מכבי תל אביב קצת יותר טובה מהם, נכון? שים אותי דקה 80 בגמר גביע, שאני מוביל 2-1, הורס את המשחק, כן, אני רוצה להניף. כן, איפה הבעיה? ורן קוז'וק, שאני מפרגן לו כל העונה הזאת, ובכלל באופן כללי, ואני חושב שהוא מאמן הכי טוב בארץ, הוא מאמן העונה, ומה שהוא עשה עם הפועל באר שבע זה חסר תקדים, כי הוא לקח קבוצה שהיא לא קבוצה של אליפות, ולקח איתה אליפות משכנעת. רעיון, בגלל שאני מאוד

0: אוהב את האיש, ועבדתי איתו, אז אני רק אקרא לזה רעיון לא טוב אתמול. בסדר?
1: אחי הדין שלך בעולם.
0: שגם לא מתאים לך, רן, לא מתאים לך. בוא, לא מתאים לך. כי הפוך, זה היה הכל בסדר מבחינתו. הדבר היחידי שמוציא אותו טוב ברעיון הזה, זה שהוא כביכול בא בטענות רק לשופטים, ואמר, אין לי טענות למכבי תל אביב. למה הוא אמר את זה? כי הוא יודע שהוא עושה אותו דבר. אתה רוצה בסוף, בסוף, אני רוצה לעמוד על הבמה ולהניף את הגביע. לא מעניין איך.
1: כל האמצעים קשרים.
0: כל, מה זה כל האמצעים? שאני לא אגיד לך איזה אמצעים, כי אנחנו באוויר. אוקיי? אני לא אגיד לך מה אני בראש שלי מוכן לעשות בגמר גביע בשביל לקחת גביע. הכל. אוקיי? אין סנטימנטים, אין כלום. אין, מה, להעביר זמן וקצת להריב שאני מוביל 2-1. יותר התייפיפות מזה אין. אוקיי? לא מתאים לרן, רעיון לא טוב שלו, אבל מצד שני אני גם לא שופט אותו. אני חושב שלהפסיד גמר גביע, אם אני צריך לקמת את זה, אוקיי? זה הדבר הכי קשה שיכול להיות בכדורגל. כי אתה עוד שנייה על הפודיום, עוד שנייה על הפודיום, עוד שנייה אתה על הבמה, כן, ומניף, כן, כן. ולקחו לך את זה, וטרן זה עוד יותר קשה. למה הוא יכל להיות המאמן הראשון בפול בר שבע אי פעם שעושה דאבל.
1: אבל זה נכון.
0: וגם
1: זה...
0: הוא אין לו דאבל באופן אישי. אז אני לא שופט, אני לא שופט, אבל אגב... רעיון לא טוב של חרן ולא מתאים לך.
1: טל, זה גם מתאים למכבי תל אביב, כי אני אומר לעצמי, בעשר דקות האחרונות שמכבי באמת חירבה את המשחק, ואני לא אומר את זה בגנותה.
0: אגב, אגב, אני לא יודע אם אתה זוכר, לי ולך הייתה שיחה כזאת על הדרבי.
1: נו.
0: על איזה דרבי של 0-0,
1: או דרבי של... של 1-0 של מכבי תל אביב.
0: 1-0 של מכבי תל אביב. די, כבר להתייפייף, די, אני רוצה לנצח דרבי, אכפת לי איך. לא, אז אני אהיה יפה ונחמד וחמוד ותשווה לי. לא, ותשווה לי, ויהיה 1-1, ויהיה 2-1. די, מה אתם מבלבלים את המוח? כולם נהיו מתייפייפים, כאילו.
1: אני מנסה לדמיין מה קורה למכבי תל אביב הזאת. השבירה שחטפה, שמנסה לשחק. וחוטפת דקה 92-2,
0: היא לא מגיעה להערכה בכלל. אני עוד יותר מעריך אותם שהם עשו את זה, אתה יודע למה? כי מכבי שלנו, החלנו לבוא ולהגיד, אנחנו יותר טובים, אז בואו נזיז את הכדור, ובואו לא נהיה מגילים, בלשון המעטה, אולי יהיה בסדר. אלה אני מעריך אותם, אתה יודע למה? הם אומרים, עכשיו אנחנו נבוא לשחק בשביל שלא יגידו שאנחנו מגילים, אז בטוח אנחנו מקבלים את ה-2-2, ואולי גם את ה-3-2 ב-90 דקות. ואם אנחנו הולכים להערכה עם הפועל באר שבע, הרי ככל שהדקות עוברות במשחק הזה, הפערים בין הקבוצות יותר באים לידי ביטוי. כן. למה? כי קבוצה יותר טובה, היא יותר תחזיק בכדור, היא יותר תריץ אותך, הסיכוי שלך להפסיד גדל, אוקיי? אז אני עוד יותר מעריך את מכבי הזאת. אומרים, אני מוביל 2-1 דקה 80, אני עכשיו מה אני אעשה? אני אתייפייף, אוקיי? וזה יעלה לי חס וחלילה בעיבוד הגביע, או אני ארוס את המשחק ואני אעמוד על, על הבמה ויניף גביע.
1: אתה אומר להרוס.
0: אתה, מה זה להרוס? לחרב את המשחק, חרב את הכדורגל, אני רוצה להניף גביע. מי שזה לא נעלו, הוא אמר בן גוריון פעם, הוא יכול, בן גוריון או בגין, לא זוכר מי אמר את זה, שיתקם לו אף, שיהיה לו אף עקוב. זוב, נו, רוצה להניף גביע. מעניין אותי עכשיו איך, או מה יגידו עליי בסוף המשחק. רוצה להניף, זו המטרה, זו השורה התחתונה, והמטרה מקדשת האמצעים, חד משמעית.
1: יפה, אז לא נדבר על המכות בסוף, בואו נגיד את זה במשפט, 4-5 משחקים לכל המעורבים והבית, זה היה גועל נפש, ראיתי היום בבוקר את האמת.
0: שומע, הייתי חלק מהתקוטטויות בסוף משחק.
1: ככה אתה לא הלכת? ככה הלכת מכות?
0: לא, אני אומר, מה שהיה אתמול, סייסים. לא ראיתי דבר כזה.
1: זה המגיל.
0: הסנטה, אי אפשר, זה שחקן שבר שבע, לא יודע מי זה.
1: בליץ' קופץ על איש
0: צאת, מה זה? כמו חתולה ובליץ'
1: ואבורומי.
0: מוגזם, מוגזם, איבדו את זה.
1: בוא נסכם את זה, בית דין, 5-6 משחקים
0: יש לו. כן, יוכלו אנשים.
1: שבוע בבית.
0: יוכלו אנשים קשים, אבל האמת בצדק.
1: בצדק מוחלט.
0: צריך להתמודד עם ההשלכות של הדברים שאתה עושה.
1: כל המדינה מסתכלת, נשיא המדינה ביציע. אני לא אתחיל לדבר על זה. תוכלו, תנשו, כמו שצריך, כמו שאז בבאר שבע מכבי חיפה, אני זוכר, כמו שהמכבי חיפה הפועל חיפה, אני רוצה עונשים קשים, כי זה היה גועל נפש אחד גדול.
0: זה היה מוגזם.
1: שם את זה כרגע בצד, אבל כי אני לא רוצה לקחת את הזוהר עם מכבי תל אביב, כי מגיע לה. מכבי תל אביב בא מהרגע הראשון לקחת את הגמר הזה.
0: ויצא פה מקבר. צריך להגיד, הם יצאו מהקבר מכבי, כי מעבר... בוא אני אחזיר אותך רגע ל-1-0 של מכבי, אחרי שקנגו חוטף את הכדור, מבשל לאבורומי 1-0, שנייה אחר כך סיסוקו עוד פעם מאבד הכדור.
1: אתה רואה את הפאנץ'. אתה יודע למה?
0: נו.
1: כי זה מבחינתי, הרגע של המשחק. לא, זה הרגע של המשחק. כולם אומרים מצטיינים, מצטיינים, ואנחנו נעבור על הכל שחקן, שחקן. הראשון שאני בוחר זה אופק מליקה, אני אגיד לך גם למה. כל העונה הזאת מכבי תל אביב סבלה מאותו סימפטום, מקבל את הגול, אחרי דקה מקבל את השני. זה קרה לה בדרבי, זה קרה לה נגד ביתר ירושלים, זה קרה לה ב4-1 נגד מכבי חיפה, זאת אומרת, כל הפסד כואב של מכבי תל אביב, היא ידעה לחטוף back to back to back. מה קרה? בא קנגו החוטף לסיסוקו, אבורומי 1-0, לא עוברת דקה, שוב קנגו הפורץ, שם לו בחיבורים ואופק מליקה לוקח. אם אופק מליקה לא נמצא שם, והוא צריך להיות שם, אם הוא לא נמצא שם, ב-2-0, איך אתה אומר? שלום, לילה טוב, סגור את העסק.
0: אופק מליקה, ואני מחזיק ממנו, ומי כמוך יודע כמה אני אמרתי שבעיניי הולך להיות הפרוספקט של השאר.
1: זה רגע של המשחק, עד כדי כך.
0: אפילו, לא יודע להגיד בנבחרת ישראל, כי באמת יש דניאל פרץ, אז יהיה לו מאוד מאוד קשה, אבל זה כדור שאני מצפה משוער לקחת.
1: נכון, בסדר? אבל זה רגע...
0: אבל זה רגע ששוערים של מכבי תל אביב קיבלו גולים פחות, שפחות אנחנו מצפים מהם לקחת, שיותר אנחנו מצפים מהם לקחת, וקיבלו את הגול הזה.

0: ובאמת היה נגמר המשחק.
1: וזה מה שנורא, כי זה קרה למכבי תל אביב המון, המון בעונה הזאת, ובא מליקה ולוקח את, את, את הכדור הזה של קנגווה, וזה משנה, כי ב-2-0, זה לדבר ללמפה, זה לא ריאלי. אבל באמת ברגע הראשון, מכבי תל אביב הייתה יותר טובה, גם שבאר שבע הוביל למכבי תל אביב, שלטה באמצע, חטפה כדורים, שהמון, המון, המון שחקנים שמצטיינים. בוא, אני אשאל אותך שאלה, כי את, באמת, גם, אתה שיחקת מול מגנים כל הקריירה שלך. זה המגן השמאלי הכי טוב שהיה פה?
0: על הכדור, חד משמעית, אין דיון. כאילו,
1: וואו, אתה יודע,
0: שהכדור אצלו ברגל, אני לא זוכר עליונות כזאת, באמת, הרבה שנים. יכול להיות שאתה, בבלנס בין הגנה להתקפה, אז אתה יכול אולי לחזור אחורה למגנים, כמו דדי בן דיין, מסיללה, שרוב השמות האלה של מגנים גדולים שהיו פה, שאתה תגיד, אפילו סבורית, אז רוב השמות, אם לא 99% מהשמות, הגנתית, הם טובים את רוי רביבו. התקפית, הוא באמת עושה 10-5 ביום רע שלו לכל השמות שאמרתי, על הכדור, מה שהוא עושה. באמת, השחקן היחידי שאני זוכר, ששיחקתי איתו והוא באזור הזה, זה סבורית, ורואה יותר טוב ממנו, על הכדור. חד משמעית, חד משמעית. מה שהוא עושה, איזה שקט, איזה קור רוח, הוא כמעט ולא טועה בשום סטופ שהוא עושה. הוא מקבל כדורים, אתה יודע, פועל באר שבע, מייבי לפועל באר שבע את האליפות. משחק הלחץ שלה. מקבל כדורים מאופק מליקה, בחצים לא פשוטים. הברומי יוצא עליו עם מחנית בלחץ. הוא עושה סטופ, כאילו עכשיו משחק עם נערים ג' לא באמת, על הכדור מה שרוי רביבו עושה. אני לא זוכר דבר כזה, לא זוכר עליונות כזאת של מגן בליגה הישראלית.
1: הוא מרים לך טלפון, אומר לך, טל, תקשיב, יש לי הצעות. שנה שעברה היה לו קופנהגן.
0: תלוי בהצעה.
1: רגע, זהו, אני שואל קופנהגן, למה אני מעלה את קופנהגן?
0: מסכן, הלב שלי יוצא אליו רוי רביבו בקטע הזה, למה? אם לא העניין של המלחמה, הוא מקבל הצעה לא רגילה.
1: למה אני שואל קופנהגן?
0: בגיל שלו, איך שהוא נראה על המגרש,
1: למה קופנהגן הזכיר לי? ספרטה פראג. שזה ליגה משנית. איך אמרת, ליגה, איך פעם אחת אמרת לי, ליגה של שחקנים שאוכלים נעצים לארוחת בוקר? כאלה, ליגה כזאת. עכשיו, השאלה אם רוי רביבו צריך לצאת לדעתך לליגות כאלה, או שאתה אומר, תשמע, אני מחפש לפינסים, להולנד, לכאלה, כי הוא צריך לצאת, אין בכלל ספק, נכון? הוא חייב לצאת.
0: מה, יש המון משתנים, שאתה בוחר הצעה מחול, יש המון משתנים. יש איפה אתה הולך לגור? במדינה, יש מזג אוויר, יש כלכלי.
1: אף אחד לא חושב על זה, איפה אתה גר? איפה אתה יורד לאכול לשתות ארוחת בוקר
0: לקפה? אז אני אומר לך, אני לא מכיר את קופנהגן, אבל זה לא נשמע לי איזה מקום סימפטי לגור בו, לא מבחינת מזג אוויר.
1: אגב, איבדו את האליפות, אגב.
0: אוקיי, לא מבחינת מנטליות של האנשים, שכנראה שונה מהמנטליות של הישראלים ב-180 מעלות. בטוח שההצעה הכלכלית היא הרבה יותר טובה ממה שיש לו במכבי תל אביב. במיוחד שהולכים לקנות אותו בסכום מאוד מאוד גבוה, כי תמיד צריך להיות איזושהי פרופורציה בין הסכום שקונים אותך למה שאתה הולך להרוויח. יש המון משתנים, אבל אם אתה שואל אותי, אם הליגה הזאת, זאת הליגה שמתאימה לרוי רביבו הכי הרבה, כנראה שלא. אבל מה שטוב אצל רוי רביבו זה שיש לו אבא שהיה כוכב כדורגל, ששיחק בחול, שבטוח ייתן לו את העצה הכי טובה שיכולה להיות מאבא לבן, שאבא לא בא מהדוקים ולא מהשחמט, אז האבא יכול לתת לו איזושהי עצת זהב, מה שנקרא. אבל רוי רביבו, אני חושב בסיטואציה הנוכחית, כן, הוא חלק ממכבי תל אביב, לא הכי טובה בלשון המעטה, ובזה הוא נפגע, כי מבחינת השחקן, זה חד משמעית שחקן של דאבל, אוקיי? שחקן של דאבל, שחקן של מגן שמאל ראשון נבחרת ישראל, ואין דיון בכלל אם אני פותח או לא. מצד שני, אני מרגיש שכן, זה הזמן שלו לצאת. זה הזמן שלו לצאת. אבל זה תהיה מכה קשה מאוד למכבי תל אביב, כי מי רוי רביבו, ברשותך, דיברת על מליקה? מבחינתי זה מליקה, זה רוי רביבו, זה אסנטה, זה דור פרץ, וזה סאיטים הצליחו להשאיר אותו. אלה החמישה שחקנים.
1: זה השדרה.
0: זו השדרה, ואתה יודע, בלי סימן שאלה גדול, אושר דוד הסימן שאלה גדול, ורלה גם סימן שאלה גדול, כי הוא שחקן מצוין ורלה, אבל בכמות הדקות שהוא שחק העונה במכבי תל אביב, הוא צריך לתת הרבה יותר מספרים.
1: אתמול הגדול.
0: מצוין, הוא היה מצוין בכלל, מהרגע שרוני דיילה ואז קני מילר הגיעו, שחקן אחר לגמרי, לזה תצ'די הרג אותו וצריך להגיד את זה. אבל בסוף, אם אני מסתכל על עונה שלמה ועל הדקות שהוא שיחק, הוא צריך לתת למכבי תל אביב הרבה יותר. אבל ברשותך, למה אני אומר את זה? כי מכבי תל אביב, חלם, ההתנהלות עם דור פרץ?
1: חלם.
0: יפה, שיכול מאוד להיות
1: היום בבוקר, להיות לדור פרץ נקבוצה. אם היום אתה בא מראיין את דור פרץ, בלמטה של הסופר שלה, כתוב את השם של דור פרץ, שחקן חופשי.
0: פרי אייג'נט, זה נקרא.
1: פרי אייג'נט.
0: אז אני אומר, אז חלם ההתנהלות עם דור פרץ שיכול, מה זה יכול? יש יותר סיכויים שהוא לא יישאר במכבי תל אביב מאשר שכן, בעיניי לפחות. כי אם אני הייתי דור פרץ, אחרי 19 גולים,
1: מלך שערים,
0: מלך שערים של הליגה, עונה מפלצת, אני חושב שחקן הכי טוב העונה במכבי תל אביב. עם כל זה שאנחנו מפרגנים לרוי רביבו, מפרגנים לאסנטה, מפרגנים למליקה, מפרגנים לסאיטי שהוא בינגו.

0: דור פרץ יכול להיות לא נשאר. אסנטה, אנחנו יודעים שיש לו הצעות, יכול להיות שלא יישאר. רוי רביבו, יכול להיות שלא יישאר. סאיטי, אופציה גבוהה מהמבורג, יכול להיות שלא יישאר. משמע, מכל החמישה שחקנים האלה, שבעיניי אלה בנקרים, הם רוצים לרוץ לאליפות, יכול להיות שמגיע למצב שאתה נשאר רק עם אליקה.
1: זה מטורף. זה תחושה שמכבי תל אביב משחקת.
0: וזה בדיוק למה אמרתי לך גם מקודם, אני לא יודע איך אתה שואל אותי, על איזה מכבי תל אביב אתה שואל אותי, מכבי תל אביב שאני זוכר, או מכבי תל אביב של היום? כי מכבי תל אביב שאני זוכר, התנהלות של מכבי תל אביב שאני זוכר, כל החמישה האלה, בפברואר מרץ כבר הם יודעים
1: שהם... חתומים עם סטמפה.
0: לא, הם יודעים שהם פותחים את האימונים מכבי תל אביב, אין דיון בכלל. אוקיי, אז רוי רביבו צריך לראות הצעות, ועל הסנטה צריך לראות הצעות, מליקה נשאר.
1: אצל ג'ורדי זה לא יכול לקרות.
0: מה זה לא יכול לקרות? אני אצל ג'ורדי, תודה שהוא יריך לי חוזה, עם שנתיים חוזה. זאת אומרת, חתמתי, הגעתי מהפועל תל אביב, והיה לי חוזה לארבע עונות, עשיתי שנתיים טובות, ואחרי הטראבל הגענו לאיזושהי סיטואציה שאני מרוויח סכום שהוא לא מספיק גבוה יחסית למה שאני נותן. אני שחקן נבחרת ישראל, אני די בטון בהרכב במכבי תל אביב, אנחנו עושים עונה של טראבל, אני טוב. הוא לא חיכה שאני אגיע לשלהי העונה הרביעית. באמצע החוזה, שנתיים, פתחתי את החוזה, העלה לי את האופציה של הבייאאוט, היה לי אופציה של 2 מיליון, העלה לי אותה ל-3 מיליון, ואמר לי, אתה תשב פה, ותמיד בכל השיחות שהיה לי איתו, אגב, זה לא רק לי, לערן. ערן חתם חוזה, עשה עונה גדולה, עם 3 שנים חוזה ואופציה, בום, עוד חוזה. אחרי עונה, בום, עוד חוזה. למה? היה לו משפט, הוא אומר, אני, מכבי תל אביב, יעשה הכל, שכל הסגל יהיה מרוצה. אתם תהיו מרוצים, יהיה לכם את הפסיליטיז הכי טובים, יהיה לכם את הצוות אימון הכי טוב, יהיה לכם הכל מהכל, תבואו 90 דקות בשבוע, שלאף אחד לא יהיה תרוצים למה הוא לא נתן הכל, ולמה הוא לא הכי טוב שיכול להיות, כי אני מהצד שלי כמועדון, נותן לך הכל, בשביל שתהיה טוב במשחק ותביא לי תארים.
1: אבל זה לא רק מרוצים. כי מכבי תל אביב...
0: מרוצים ומתוגמלים, כמו שמגיע להם.
1: זה לא רק מתוגמלים, כי מכבי תל אביב כרגע משחקת מבחינתי פוקר, עם יד גרועה. כי מה שקורה עכשיו, נניח סף, בנדמה לי, בא אדמונד ספרס, בנדמה לי, בא, תקשיב, דור פרץ, אני רוצה אותך, קח $1.5 מיליון לעונה, אני מפריז. הוא לא ילך? הוא בסופו של דבר,
0: לא, הוא לא ילך להפועל תל אביב, הוא לא ילך להפועל תל אביב מכמה סיבות, הוא לא ילך להפועל תל אביב, אני אגיד לך למה, הוא לא ילך לא לפה ולא לפה, אתה אגיד לך למה, כי אחרי שההצעה של מכבי תל אביב היא לא טובה, היא עדיין פלוס מינוס בגובה של ההצעות שאתה מדבר עליהן.
1: בא בעלים של מכבי נתניה, אומר, תקשיב, $3 מיליון לעונה. אני אומר שמכבי תל אביב משחקת...
0: זה היפותטי, אבל זה לא יכול לקרות. אני אסביר לך משהו, אבל על דור פרץ.
1: אז מכבי תל אביב מסתכנת בזה שלי זה לא יקרה. וזה הסכנה הכי גדולה, זה ניהול מקצועי כושל.
0: מסכים איתך, ובגלל זה אמרתי שכל ההתנהלות עם דור פרץ היא חלם. נקודה.
1: גם מי מחליט לגביו? תגיד לי, מי מחליט? יש מנהל מקצועי למכבי תל אביב?
0: אז עוד פעם, לא.
1: הלו, תביוני.
0: דור פרץ, אתה לא צריך מנהל מקצועי בשבילו. דור פרץ, יש מיץ' גולדר ויש ג'ק, יודעים, מכירים את דור פרץ, שחק שם כל הקריירה, רואים מה הוא נתן בעונה שעברה. לא יבוא שום מאמן ושום מנהל מקצועי שיגיד, לא צריך לחכות לאף אחד כדי שיתנו את האישור על דור פרץ, שיגיד, טוב, אני רוצה אותו. הם רוצים אותו. וכל מאמן וכל מנהל מקצועי רוצה אותו.
1: מיץ' בקנדה מרים טלפון, אומר, תקשיבו, איך זה יכול להיות שהוא לא חתם? אם אני הבוס, מרים טלפון.
0: מה זה יכול להיות? בגלל מיץ' הוא לא חתם. בגלל, אם מיץ' היה מאשר את זה, הוא כבר היה חתום. הרי מה סלע המחלוקת על דור?
1: נו, השכר, נו.
0: כשאתה מגיע לגיל 30 פלוס, לא רק במכבי תל אביב, בכדורגל הישראלי, אבל אני יכול להעיד ממכבי תל אביב, כי הייתי שם, אוקיי? אתה מגיע לגיל 30 פלוס, היד שלך כבר לא חזקה, גם דור פרץ, היד שלך כבר לא חזקה במסע ומתן, כמו שהיית בגיל 25-27 בפריים שלך. אין לך הצעות כמו שהיה לך לפני. אתה לא ביכולת שהיית לפני.
1: אבל הוא כן.
0: אז שנייה. אז לגיטימי שלא תקבל חוזה לארבע עונות, לגיטימי שלא תרוויח $600,000, לא במקרה של דור פרץ. במקרה של דור פרץ, בגלל שאתה בן 31, אז אתה לא תקבל עכשיו חוזה עד גיל 35. אבל אחרי עונה כמו שדור פרץ עשה, חד משמעית צריך לקבל את השכר שהוא קיבל בגיל 27-8 שהוא חזר מאיטליה, אז לא לארבע שנים, אבל הוא צריך לקבל אחרי עונה כזאת חד משמעית את אותו שכר לשתי עונות ואופציה. אבל חד משמעית זה צריך לקרות, ולא עכשיו. זה צריך לקרות...
1: שלשום.
0: לא, בוא נגיד, שלהי ינואר, תחילת פברואר, ולא להגיע למצב שעכשיו אתה עם... אולי 4-5 שחקנים בעיניי ראויים חד משמעית שאין על זה עוררין לרוץ לאליפות בעונה הבאה, ואתה מתחיל אימונים עוד 2-3 ואתה יכול להישאר רק עם אחד מהם, וזה ילד בן 19 שעומד בשער. לא יכול לקרות. וזו הסיבה שמכבי תל אביב של היום סיימה מקום 3, לא באמת הייתה פקטור במאבק האליפות, כן הצליחה לעשות גביע בסוף, כי זאת מכבי תל אביב, ולנצח קבוצה יותר טובה ממנה בגמר האלופה, ש... דיברנו על זה שהיא קבוצה יותר טובה, אבל אם מכבי תל אביב רוצה לחזור לימים של אליפות, אליפות, אליפות, ליגת אלופות כל כמה שנים, כל עונה ליגה אירופית, וכל עונה לרוץ ולקחת אליפות ולהיות קבוצה של תארים ודאבל וטראבל ועניינים כמו שהיה 10, 11, 12 שנה אחורה בתקופתנו, זה הדברים שבדיוק מכבי תל אביב צריכה לשנות, ואלה הדברים שמונעים ממנה להיות שם.
1: ואתה יודע, מיץ' גולדר, אם אני מיץ' גולדר וצופה בגמר ואני

0: רואה דור פרץ משחק אתמול, תשמע, הוא לא היה משחק גדול, אבל הוא תקשיב, באיזשהו שלב...
1: קפטן!
0: הייתה תחום, הוא שחק
1: בעיטה. מתי דיברנו על זה פה? מתי דיברנו על זה פה שהוא הדינוזאור האחרון?
0: בול.
1: של התקופה הזאת.
0: בתחילת העונה.
1: אז אתה רואה את זה, אז אתה רואה את זה אתמול במשחק, ראית אותו בחופשית של קנן?
0: מה, מטורף.
1: כמו חולה נפש.
0: זה קפטן
1: שאתה רוצה. אבל ככה אתה מביא גביע.
0: אבל זה מה שאתה רוצה.
1: אבל ככה אתה מביא גביע. עכשיו, אתה לא יודע גם כמה זה לא דור, באופי שלו.
0: כן.
1: זה לא הוא, זה לא הוא, אבל מה הוא הבין, דור פרץ, מה הוא הבין? הוא הבין שהיום במכבי תל אביב...
0: זהו, זרקו.
1: אין מי שיעשה את זה אם לא הוא. אז הוא מוציא מעצמו דברים, הוא מוציא מעצמו דברים שזה לא דור בטבעיות שלו, דור בטבעיות שלו בתקופה שלנו, תן לו להיות בשקט בפינה שלו, שהוא יניג ושהוא ישבור את הראש ושהוא יצעק ושהוא זה, כל המפגרים, והיינו מספיק מפגרים, נכון?
0: זה גדולה שלו.
1: אז מה זה גדולה? כל מה שאני אומר זה רק להדיר את דור פרץ, כי אני עוד פעם אומר, הוא היה צריך להוציא מעצמו דברים, אוקיי? שזה לא הדיפלט שלו, אבל הוא יודע אם אני לא אעשה את זה, ואם אני לא אביא את מה שלמדתי מפעם, מאחרים, אף אחד במכבי תל אביב לא עשה את זה היום, ואני גביע היום לא יניף. הוא רצה להניף גביע, כל האמצעים קשרים, אז היית צריך לראות אותו, אני לא יודע אם אתה זוכר את הסיטואציה בביתה חופשית של קנן. הוא צועק להו, ותעמוד שם, ותעו, תעמוד שם, וצועק, ואני יודע כמה זה לא דור. וזה בסוף מה שהביא אותו, להיות, אתה יודע, לא שחקן העונה, כי בסוף שחקן העונה מאלופה.
0: מי שחקן העונה?
1: אבל 19 שערים, מלך שערים, מהשמונה, בקישור צריך לזכור את זה, הוא לא כנף ולא חלוץ, וזה מה שהביא אותו בסוף להניף גביע. הדברים האלה שהוא הוציא מעצמו דברים, שבדיפולט שלו לא קיימים בו, כי הוא הבין שאין ברירה.
0: אני זכרתי איזה ספרינט שלו דקה 85 לאזור של באר שבע, ואתה אומר באיזשהו שלב, יכול להיות שהג'י-פי-אס ישתייש, כי הוא רץ אתמול כמו שהוא לא רץ בחיים שלו.
1: אגב, עניין החוזה, דור פרץ מראה יכולות גופניות שלא תואמות לגיל 31. אז למה
0: מכבי... אבל אתה אומר, בקופה למה... שלי, גיל 31 זה לפרוש. גיל 31 החדש, זה לא גיל 31
1: לא, לא,
0: שלכם.
1: לא, לא, לא, לא, לא.
0: זה השתנה.
1: לא, עוד פעם. דור פרץ הוא היוצא מן הכלל, לא הפוך.
0: למה?
1: אל תסתכל על דור פרץ שזה הכלל. דור פרץ זה היוצא מן הכלל.
0: תשע, לאב...
1: זה היוצא מן הכלל.
0: שרון הוא... שרים הוא עמד לשחקן העונה בהולנד? בגיל שלו?
1: אין בעבר.
0: יש שחקנים?
1: אין בעבר, הם שונים לגמרי.
0: בסדר, אבל הגיל כבר לא משחק תפקיד. צריך לזכור את זה.
1: תגיד, ערן זהבי הגדול.
0: נו.
1: אוקיי. שהוא לא נשאר במכבי תל אביב, והוא הביא אליפות לבד בעונתו האחרונה. לבד. עדיין, מבחינת הסגנון משחק שלו, הוא לא ערן זהבי של גיל 27-8. למה לזטיץ' לא התחבר אליו? כביכול, כן, במרכאות, הגאון כדורגל, למה הוא לא התחבר אליו? כי הוא לא לוחץ כמו פעם, והוא לא... אתה מבין? אבל עדיין, אתה מכיל את הדברים האלה, למה? כי זה בן אדם שבכל חמישה משחקים שהוא על המגרש, שווה לך 7-8 גולים. אז אתה מכיל את הדברים האלה. אבל דור פרץ, גם זה לא תקף לגביו. הוא בגיל 31, במצב גופני הכי טוב במכבי תל אביב.
0: באמת.
1: אז למה תעודת זהות צריך כתפקיד, והוא לא קיבל את החוזה שמגיע לו כבר בינואר, פברואר? זה צריך לשאול את מי שלוקח החלטות במכבי תל אביב, ואולי בגלל זה מכבי תל אביב לא תחרותית כמו שהייתה אמורה להיות, וצריכה להיות ורוצה להיות.
0: כן ולא, ורל המשיר?
1: משאיר אותו, חד משמעית.
0: משאיר.
1: חד משמעית, שחקן ברמה. משאיר אותו. אבל העונה הבאה, היא צריכה להיות עונה שמבינים שהוא שחקן, שצריך לקבל את הביטחון, לבוא להגיד לו, אדוני, אתה כנף שמאל. אבל אתה שחקן מצוין, באמת ברל השחקן מצוין. הוא חזק ברגליים שלו אחד על אחד, יש לו יציאה מהמקום. גם אם הוא לא נותן גולים, הוא מטריד.
0: מפוזר אבל, הוא מפוזר.
1: הוא מטריד את ההגנות.
0: אבל יכול להיות שהוא גם טוב בגלל שיש לו מגן טוב לידו. תשמע, זה קו שמאל מפחיד.
1: לא, לא, לא, לא, לא. זה דווקא, כבודו במקומו מונח של רוי רביבו, אבל זה דווקא קרדיט שאני נותן לברלה. ברלה למעט זה ש... יחס דקות למספרים לא טוב, זה בינגו של כנף, שלא תיתה. בינגו של כנף. בינגו, וגם הוא צעיר, אבל צריך לבוא אליו להגיד לו, בעונה הבאה, אדוני, קו שמאל, כנף שמאל שלך, פרנסה. אתה שחקן טוב, אתה עושה אחד על אחד, אתה מטריד הגנות, אתה רץ לעומק, אבל אנחנו רוצים לראות אותך בהילוך של השערים, של השליש האחרון של העונה, אנחנו רוצים לראות אותך כל העונה. כי בסוף, שחקן התקפה, על זה אתה נמדד. ומכבי תל אביב לא הייתה באמת... פקטור במאבק האליפות, כי כל הגולים שלה הגיעו מהמרכז. עם כל הכבוד לאבו פרחי ולמדמון ולסאיטי ולברלה ולדוידה, כמה גולים הם קיבלו מההתקפה שלהם העונה?
0: אז אבו פרחי אחלה לסגל, דוידה אחלה לסגל, מכבי תל אביב צריכה שחקנים הרבה,
1: אגב, זה תקף גם על אבו פרחי.
0: הרבה יותר טובים.
1: זה תקף גם על אבו פרחי.
0: אבו פרחי
1: עונה ראשונה שלו, עושה עונה טובה. גם הוא צריך בעונה הבאה לקבל את ההזדמנות, אבל גם אבו פרחי צריך לתת יותר מספרים למכבי תל אביב. מה שיאמר לזכותו של אבו פרחי, לגבי המספרים, זה שאני לא יכול להגיד על ורלה, זה שהוא מאוד מאוד טימפלר. הוא מאוד מאוד אחראי על ה... לא אגיד אחראי, אבל יש לו המון המון תרומה לזה, שעידו שחר ודור פרץ נתנו כל כך הרבה שערים. כי הוא כל הזמן, הוא לא חלוץ סטטי. כל הזמן חלוץ שיוצא מהקו הגנה ומוציא איתו בלמים, ואז יוצר בור לדור פרץ.

0: לשפץ ולעידו שחר, להגיע מהקו השני ולעשות מספרים, וגם זה חלוץ שכל הזמן יוצא לקווים, והוא מאוד מאוד עזר למכבי תל אביב, אבל בסוף, אתה התשע שלי, אני רוצה מספרים.
1: אמרתי לך בשבוע שעבר, א' ב' של ג' ד' לא קובעים חגיגות אליפות יום אחרי גמר גביע? אמרתי או לא אמרתי? מנחוס, עזוב, אל תגיד.
0: בדיעבד אתה צודק, לנו זה עבד, מה? לנו זה עבד, ב-6-2, לנו זה עבד.
1: זה היגיון של אוהדים דבילים, אני סתם צוחק, אז הפועל באר שבע סוגרת, צריך להגיד, עם כל העצבים של קושו בסיום.
0: אני שואל לך שאלה, רצית שהם יחגגו לפני ה...
1: בטח.
0: אי אפשר. איך אפשר? בוא תגיד לי, איך אתה עושה...
1: סתם, אני צוחק.
0: אתה יודע מה זה חגיגות אליפות? חגיגות אליפות זה ללכת לישון 5-6 בבוקר. בוא נגיד, שאתה לא עובר בדיקת ינשוף. זה בשבת ראשון רצית לעשות שבשלישי יש לך גמר גביע? גם לא ריאלי.
1: פעם בחיי הייתי בחגיגות אליפות מאחורי הקלעים, ינשוף זה הבעיה האחרונה. האחרונה, עכשיו. אז הפועל שבע, תרגו גם את האליפות, אליפות עצומה, צריך להגיד את זה, קצת הרעיון שקושו נראה כאילו באר שבע, קצת כאילו, שטיפה הרס לה, לא הרס לה, עונה מפחידה.
0: אי אפשר להרוס לה, אי אפשר להרוס לה.
1: אני חושב שאין קבוצה, אלופה, שהוציאה יותר מהסגל, זאת אומרת, זה 190% מהכישרון שלה,
0: מקסום של הסגל, לא ב-100,
1: ב-150%. ב-200%, באמת, הוא בנה מכונה משומנת שעובדת, גם אתמול, אתה ראית את הסכמטיות ואת העוצמות של הפועל באר שבע, שזה באמת יוצא דופן. אני כן חושב, מבחינת, וצריך להגיד, מי שלא שמע, מי שלא יודע, קושוך נשאר בהפועל באר שבע, כל הקשקושים, מכבי חיפה, הולך לבית, לא הולך לשום מקום, קושוך לא היה מועמד לשום מקום, קושוך היה צריך להישאר בהפועל באר שבע. טוב שהוא נשאר, טל בן חיים שניהל אותו משא ומתן בשבוע שעבר. סידר לו גם את המשכורת שהוא רצה, אז הכל בסדר, קושוק נשאר, וקושוק הולך למוקדמות ליגת אלופות, צריך לזכור.
0: איזה קושוק נשאר? יש הודעה של הפועל באר שבע?
1: הודעה של הפועל באר שבע, שנתיים.
0: שפו לאלונה.
1: כמה אתה גוזר?
0: אני?
1: כן.
0: לא, נתקשר עכשיו לרן, נתקשר לאדרת, נראה עם כל מה שעשיתי עונה בתקשורת. נראה, פחות לא יזרקו אחוז שתיים, אני קורא אותו.
1: לא, קורא אותו,
0: ברור. זוב, עזוב, בזכות ולא בחסד, ולא צריך לטל בן חיים, ולא צריך אף אחד. מה שעשה בהפועל באר שבע, העונה, אני אמרתי ואני אומר את זה גם עכשיו. מה שהיא נתנה לו, הגיע לו יותר. איך? אני בלי לדעת מה היא נתנה לו.
1: יפה.
0: הגיע לו, הרוויח בזכות ולא בזכות ולא בחסד.
1: יש שם שלוש ספרות.
0: אה?
1: יש שם שלוש ספרות.
0: אוי ואבוי אם לא. אוי ואבוי אם לא.
1: אז הוא נשאר, וטוב שהוא נשאר, והפועל באר שבע באמת, הוא בנה מכונה משומנת, מיומנת, חזקה, וראית את זה אתמול. סגל לא מבריק, לא גדול, אבל באמת, זה אליפות של מאמן, דיברנו על זה, והיא תחרוק את האליפות ובצדק, וצריך להצדיע לה גם עם כל ההפסד שלה בגמר הגביע. אבל שאלתי את עצמי, אתה יודע, אחרי הגמר הזה, מה הפועל באר שבע צריכה לעשות בשביל שלעשות עונה יותר טובה בעונה הבאה? עונה יותר טובה בעונה הבאה זה קודם כל חד משמעית שלב בתים אירופי. צריך להגיד על מי שלא יודע, באר שבע משחקת מוקדמות אלופות, היא צריכה לעבור סיבוב אחד, או במוקדמות אלופות, או במוקדמות ליגה אירופית, או במוקדמות קונפרנס בשביל להיות שלב בתים. והפועל באר שבע, מה שחסר לה, זה באמת לעשות את האפגריד הזה ולעשות שלב בתים אירופי, והיא צריכה לעשות שלב בתים אירופי, אז אני מאחל לה מכל הלב. ודבר שני, אני חושב שאלתי את זה ממה באר שבע צריכה, ואני לא יודע אם אתה תחבר לזה, אבל אני חושב שבאר שבע, רן שולט בכל פס של הקבוצה. בכל מהלך, בכל לחץ, בכל דריבל, בכל עקיפה, בכל. יכול להיות שרן בעונה הבאה צריך שחקנים שהוא קצת לא יכול לשלוט בהם. שקצת שבאר שבע תקועה...
0: כמה עונה יש לו כאלה?
1: לא הרבה.
0: לא הרבה, לא הרבה, לא הרבה, אבל...
1: הייקינג, ונטורה, אליאל, זה שחקנים שלא, פאר אקסלנס, אני מחפש בעונה הבאה, בפועל באר שבע שנייה.
0: למה, קינגס עכשיו הוא שולט בו ב...
1: מרגיש שכל פס של קינג זה פס של רן.
0: לא נכון, אוף דה בול. כן, נגד הכדור, אני מסכים איתך. נגד הכדור, קינגס וונטורה ואליל פרץ ואין שמות, וכולם לוחצים וכולם עובדים בדיוק כמו שרן רוצה.
1: בנקודה.
0: אבל עם הכדור לא. עם הכדור קינגס עושה דברים שרן גם לא מגביל אותו.
1: נגעת בנקודה.
0: וגם הוא יכול לנסות להגביל אותו, הוא לא יצליח.
1: נגעת בנקודה. אוף דה בול באר שבע 100 מ-100. עם הכדור, זה מה שבאר שבע צריכה לשבת.
0: ברור שבאפול באר שבע, אם אפול באר שבע רוצה ליצור שושלת, אם היא רוצה ליצור שושלת, אז אני לא יודע, עוד פעם, אם גנח זה מספיק עם הכמות שערים בשבילים שלו.
1: תגיד, לא מספיק.
0: אני לא יודע אם עבורו מזה, אני לא יודע אם עבורו מזה מספיק.
1: הנה, כנף הרכב בבאר שבע צריך לעשות.
0: אתה אומר על דן ביטון, שעוד פעם אנחנו אומרים, רפואה שלמה ובריאות איתנה. דן ביטון, אם הוא חוזר והוא הכנף ימין שלך, אז אתה אומר, זה שחקן לשושלת, זה שחקן לנסות לרוץ לצ'מפיונס, לא נצליח ניפול
1: אירופית.
0: עבורו מאדיר שדרוג. אתה יודע למה רן קושוק זה גאון? נו. כי רן קושוק עשה אליפות העונה, ואין לו בלם אחד מפלצת, שזה התפקיד הכי חשוב בקבוצת כדורגל. אחד אין לו. כל הכבוד לבלוריאן. זה לא מפלצת, זה לא ויתור של השושלת ההיא. אוקיי? זה לא קרלוס גרסיה של השושלת ההיא, זה לא איתן טיבי של השושלת ההיא, וזה גם לא פלניץ' וזה לא סק. אתה יורד לסוף דעתי, נכון?
1: יורד.
0: ובטח שלא דיופ.
1: זה הגדולה של רן.
0: זה הגדולה של רן. אז אם הוא רוצה...

0: באמת ליצור שושלת, הוא צריך להביא גם שחקנים למעלה.
1: תזכיר, בלוריאן הולך.
0: אני יודע, אני יודע. הפועל באר שבע תחיה, היא תסתדר.
1: גם אוקיי? בלטקסה אולי הולך.
0: לא יודע, לא יודע להגיד. אבל עוד פעם, בסוף רן, עם זה שהוא רוצה ליצור שושלת, הוא רוצה לרוץ, לנסות להגיע לצ'מפיונס, יהיה לו קשה עד בלתי אפשרי. אבל...
1: לא, אבל אמרתי לך, שלב בתים אירופי, זה מה ש...
0: שלב בתים אירופי יש לו בכיס.
1: קונפרנס מושלם.
0: יש לו בכיס.
1: הוא צריך לבוא סיבוב.
0: בדיוק.
1: גם בלי בית, צריך להגיד, אנחנו לא נערך בבית.
0: קונפרנס יש לו בכיס, גם בלי בית.
1: חייב להיות.
0: אבל אני לא אוהב את ההגדרה הזאת, שלב בתים יש לו, אתה יודע, יש לו. כי להגיע לקונפרנס, או להגיע לליגת האלופות האירופית, אתה לא יכול לשים את זה באותו... קונפרנס זה יופי של מפעל, זה סוג של גביע טוטו, בסדר?
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא,
0: תגיד, אלופה שלי, אלופה שלי במדינה שלי עושה קונפרנס ואתה מרוצה מזה?
1: קונפרנס ליג זה מפעל
0: שבנוי,
1: רגע, זה בנוי למידות.
0: אני בא להגיד לך, אני יכול להגיד לך משהו?
1: נו.
0: אני הייתי בכל המפעלים.
1: נו.
0: אוקיי, ולא פעם אחת, בסדר? חוץ מבאלופות שהייתי פעם אחת. קונפרנס, אוקיי, הרמה בקונפרנס, הקבוצות שאתה משחק נגדם בקונפרנס, זה לא ליגת אלופות בטוח, וזה גם לא קרוב לליגה אירופית, אוקיי? אז לבוא להגיד, האלופה שלנו, אם היא תהיה בשלב בתים של הקונפרנס, אני חושב שאנחנו כמדינת, אנחנו רוצים לקרוא לעצמנו מדינה עם ליגה טובה, שרוצים להתפתח, זה לא זה.
1: בעולם בלי בית? שאני לא יכול להראות, תגיד לי יש לבית.
0: גם בעולם בלי בית.
1: אני חושב שאתה מזלזל במפעל טוב.
0: לא, אני לא יכול לזלזל. מי אני שאני אזלזל?
1: אבל זה מפעל למידותינו, טל. אתה אומר,
0: אני חושב שהמינימום שלנו זה שהאלופה שלנו תהיה באירופית.
1: אתה ראית מה קרה למכבי באירופית השנה.
0: אין בעיה, אבל הם היו. אין בעיה, אבל הם היו. האלופה שלנו להיות בקונפרנס, בעיניי, זה לא מספיק טוב. זה לא מספיק טוב.
1: אני חושב שזה אחלה מפעל בשבילנו. עוד פעם, הכדורגל שלנו.
0: למחזיקת גביע, לקבוצה שסיימה מקום 2, 3, 4, לקבוצה שלקחה אליפות, המינימום שלנו, אני חושב, צריך, עזוב, לא עכשיו ספציפית הפועל באר שבע. אם זאת הפועל באר שבע, אם זאת מכבי חיפה, אם זאת ביתר ירושלים, או אם זאת מכבי תל אביב, או אם זאת הפועל תל אביב. כל קבוצה שלנו שזוכה באליפות, אני חושב שהמינימום שלנו, של השאיפה, זה שהאלופה שלנו תהיה בליגה האירופית. אלופה שלנו בקונפרנס, זה לא זה.
1: הדרך של הפועל באר שבע לעשות שלב בתים באירופית, ואז שלב בתים בליגת אלופות בבוא היום,
0: ברור שזה עדיף מכלום.
1: לא, זה בדרך הזאת, כי באר שבע נכשלה פעם אחר פעם אחר פעם באירופה, צריך לזכור את זה. והדרך של, עוד פעם, אני לא משיתי, אני מאחל להיות בשלב בתים בשלב הליגה של ליגת אלופות, זה כנראה לא יקרה, כי אי אפשר לעלות, אני מאחל להיות באירופית, יהיה לה מאוד קשה, אבל עדיין, צריך לזכור, שלב בתים אירופי זה מטרה שבאר שבע צריכה לשים במטרה הראשונה. המטרה השנייה, כמו שאמרת, לראות איך היא מצליחה לשמור מקסימום, כי קנגווה זה סימן שאלה ובנטורה סימן שאלה. ובאמת, אני לא יודע על מי רן יכול לסמוך בשביל שייצר לו את השושלת. זאת אומרת, זה פעם ראשונה, אחרי הרבה מאוד שנים שיש אלופה, שאתה לא יודע אם היא תוכל להחזיק את האליפות בעונה הבאה.
0: קודם כל, זה מאוד מאוד תלוי בשני שחקנים. אפילו שלושה, אני לא אגיד שניים, אני מכניס את אליאל פרץ פנימה. אחד משמעית.
1: נשאר.
0: אליאל, קנגווה. וונטורה, אם הוא מצליח לשמור על האמצע הזה, קודם כל יש לו את האבן יסוד הכי חשובה.
1: נכון.
0: אוקיי, יש לו את האבן יסוד הכי חשובה, זאת האבן יסוד גם שהביאה לו את האליפות השנה, צריך להגיד. אם הוא מצליח לשמור על שלושת אלה, מפה אני סומך על רן ואני סומך על כפיר וולפסון, אוקיי? ועל...
1: דבר איתה כפיר וולפסון, רציתי לשאול לך שבוע שעבר. צריך להגיד, זה שם שאנחנו לא מכירים.
0: אני אתן לך שתי שמות ואני אבוא ואגיד לך איך שתי השמות האלה שינו לי לטל בן חיים את החשיבה. אחת האמת, שינו לי את החשיבה.
1: תספר לי עליהם קצת. התפקיד שלו זה סקאוט ראשי, נכון, בפועל באר שבע?
0: יש, כן. יש את כפיר וולסון, שעבדתי איתו ביחד עם רן, שהייתי במכבי פתח תקווה, שפרשתי ונהייתי מנהל מקצועי, ויש את שחר ספיר, זה עוד בחור, שעבד גם עם רן ואלמוג כהן במכבי נתניה, ואני הבאתי אותו למכבי פתח תקווה בתור אנליסט ראשי, סוג של אנליסט ראשי, וגם סקאוט במכבי פתח תקווה. שני הבחורים האלה שינו לי את החשיבה על מה אני חשבתי על כדורגל. אני חשבתי שמי שלא שחק את המשחק, מי שלא היה על הדשא, ובוא, אתם שניהם, תסתכל עליהם, אוקיי, מוחות כדורגל מהשורה הראשונה. אתה מסתכל עליהם, הם לא נראים לך כמו אנשים ששיחקו כדורגל, אוקיי? אני הייתי בגישה, מי שלא שחק את המשחק, לא יכול לדבר איתי על כדורגל בכלל. אתה מבין? אתה יורד לסוף דעתי? שני הבחורים האלה, אני יושב רואה את המשחק, יורדים במחצית, ואני יושב ורואה את המשחק איתם מאותה זווית. אנחנו רואים את המשחק מאותה זווית בדיוק, ורואים את אותם דברים. הם רואים דברים שאני לא ראיתי. ואני שחקתי כדורגל הרבה שנים. והייתי שחקן לא רע. אוקיי? הם שינו לי את החשיבה. כי פעם, באמת הייתי במיינדסט כזה, שמי שלא שיחק כדורגל, הוא לא באמת יכול עכשיו לבוא ולראות משחק, ולהגיד לי, הוא היה צריך לעשות ככה, והוא היה צריך לעשות ככה, ולמה, ואנחנו צריכים לשחק ככה וככה, כי פה יש חור, ופה הם משחקים ככה, ופה הם לא לוחצים טוב, וזאת הדרך לשבור את המשחק לחץ שלהם, וזאת הדרך לתקוף מהאגף הזה ולא מהאגף הזה. הייתי ב... היה לי מיינדסט מאוד מתנשא כזה. לא מתבייש להגיד.
1: מי אתם בכלל?
0: זה יפה לראות מלמעלה, לא שחקתם את המשחק

0: אין לכם מושג.
1: לכו צריך לסוני.
0: אלה שינו לי את החשיבה, שני הבחורים האלה. ואת האמת, עבדתי גם עם כפיר בתקופה עם רן במכבי פתח תקווה, ואחר כך גם עם שחר. הם רואים דברים שאני לוקח לי יותר זמן לראות, אם אני רואה אותם בכלל. אוקיי? אז אני הבנתי שבכדורגל של היום, ועוד פעם לא חשבתי ככה כשחקן, וגם לא בהתחלה שלי כשפרשתי, אתה חייב אנשים כאלה כן, הם לא שחקו כדורגל, והם לא יודעים מה זה להיות על הדשא, אבל הם רואים דברים שאתה יודע, ממה שהם למדו, או מזה שיש להם את זה פשוט, הם רואים דברים שאנשי מקצוע שבאמת שיחקו לא רואים. ויכול להיות שזאת הסיבה גם, שרוב השחקנים הגדולים גם לא נהיו מאמנים טובים.
1: גדולים.
0: אתה מבין? כי יכול להיות שזה ככה עובד, אני לא יודע, אוקיי?
1: בוא נראה, רן המגן אפור בינוני.
0: אפור עכבר. ברק בחר, אפור פיג'אמה. בסדר, ונהיו מאמנים גדולים. חד משמעית, אני באמת אומר, אוקיי, יש לך גם דוגמאות אחרות, כמו ברדה, שהשחקן ענק, והוא גם מאמן ענק, הוא גם מאמן טוב.
1: עומר פרץ, קריירה פוספסת לגמרי.
0: עומר פרץ, כן, קריירה הזה, ובסוף מאמן, עוד פעם אני אומר, כפיר וולסון, עבדתי איתו, והוא איש מקצוע בחסד. עזוב שרן זה מטורף, כן? רן יש לו את כפיר, הוא רוב האספות שלו רוצה לעשות בעצמו, כן? אוקיי? הוא רוצה, הוא לחתוך את הקטעים, והוא זה, והוא עושה אספות לשחקנים, הוא מוציא אותך מדעתך.
1: כן, אוכל את הראש?
0: וואו, הוא עושה אותך אספה, אספת הגנה שעה, אחרי אימון. שחקנים, הראש שלהם אחרי משחק כבר, אחרי אימון, הראש שלך כבר
1: ברוך
0: הצהריים ובשנץ. מושיב אותם שעה, אוקיי? ומביא אותם למצב של מחר באימון, אל תעשו את מה שהבנתם פה באספה הזאת, גם מחר יהיה לכם את האספה הזאת. אתה מבין? זה מה שעושה אותו כזה מיוחד. אבל מה שרציתי להגיד, ואני אסכם את זה ואסגור את זה, יש אנשי מקצוע שלא שיחקו כדורגל, והם כוכבים של המשחק בחסד, לא מהמגרש, מבחוץ. וכפיר מאוד מאוד עוזר לרן גם באנליזה, ובאיך שהוא מכין את הקבוצה למשחק, אבל הוא עוזר מאוד לרן גם בסקאוטינג ובלהביא שחקנים. ואני בטוח שהצוות הזה, אלונה עשה את המהלך הכי טוב שיכולה לעשות, להשאיר את הצוות הזה בהפועל באר שבע, ואני בטוח שיעשו הכל, מקסימום מבחינת חוזה, מבחינת הצעות, זה כבר לא הם, לנסות להשאיר כוכבים כמו ונטורה, כמו קנגווה, אבל השחקנים שולחים להגיע להפועל באר שבע בעונות הקרובות. בוא נגיד, אוהדי הפועל באר שבע, תהיו רגועים, יש אנשים שאמונים על להביא שחקנים להפועל באר שבע, וזה אנשים שיודעים מה הם עושים.
1: אז זה הגמר הגביע, אבל היינו בהם, ושמים כרגע, ונגמרה עונה, תכלס נגמרה לנו העונה, אז אנחנו רוצים לפגרה, אבל כאלה פגרה בכדורגל הישראלי, היא יותר סוערת מאשר מה שקורה בליגה עצמה, ומה שהיה בימים האחרונים סביב הנושא של המאמנים, אצל הגדולות, באמת היה טרלול מוחלט, אז בסופו של דבר קוז'וך נשאר בהפועל באר שבע, וברק בחר נשאר במכבי חיפה, ואני רוצה לדבר על ברק בחר, כל מה שהיה בימים האחרונים במכבי חיפה. ואני נשגב מבינתי.
0: חייב להגיד את האמת, בחיים לא חשבתי שבסוף זה מה שיהיה הסנריו. שברק יצחק יישאר בביתר, ברק בחר יישאר בחיפה, ורן קוז'וך יישאר בהפועל באר שבע.
1: אני בעיקר לא האמנתי
0: בחיים, לא הייתי בטוח שיהיה פה, לא, שיהיה, מה זה כיסאות מתחלפים?
1: אתה יודע מי המנהל של האירוע הזה?
0: דודו,
1: דודו, דודו, הוא מומחה של המשחק. אבל הסיפור של ברק בחר, הוא מוציא אותי מדעתי. תשמע, אין לנו ויכוח שברק בחר נכשל העונה, ונכשל בעונה שעברה. אין לנו ויכוח.
0: אין ויכוח.
1: אבל צריך לזכור משהו בכל היחס לברק בחר. ברק בחר עשה דברים במכבי חיפה, שאלה שמחליטים על העתיד שלו, לא עשו במכבי חיפה. ברק בחר הביא את מכבי חיפה לפסגות, להיות שם דבר בכדורגל האירופי, בניגוד לאלה שמנהלים את מכבי חיפה. ברק בחר הכניס כספים למכבי חיפה, בעשרות מיליוני יורו, בניגוד לאלה, שמחליטים על העתיד של מכבי חיפה. אז אני חושב שהגיע הזמן שגם ברק בחר יקבל ממכבי חיפה, מועדון שהוא שם על המפה, אחרי עשור שחון לחלוטין, יקבל הרבה יותר רספקט מאשר הטרלול הפרוגרסיבי שרץ מסביב, וכל מה שעשו לו ביום האחרונים. כי בוא, אני עובד מול מכבי חיפה כבר, בתקשורת, 20 שנה. שיש ידיעה אחת שטיפה מרגיזה אותם, הטלפונים מתפוצצים, הם דופקים פה על הדלתות וצועקים על כל העולם. היה שקט מוחלט בימים האחרונים, בכל הקטע של יישאר, לא יישאר. הגיע הזמן רק שמי שמנהל את הצד המקצועי, ואני אגיד ליאור רפאלוב גם מנהל המקצועי, ואיציק עובדיה המנכ״ל, ייתנו לברק בחר קצת יותר כבוד. אתם לא רוצים אותו, תיפרדו ממנו, תלחצו לו את היד, תאכלו לו בהצלחה מכל אלף, תעשו לו טקס יפה. הגיע הזמן, אחרי שזרקתם אותו אחרי הדרבי בשנה שעברה, אחרי הטרלול שהעברתם אותו בימים האחרונים, אם מכבי חיפה רוצה להחלים מהניהול הכושל שלה בשנה, שנתיים, שלוש האחרונים, זו לא דרך.
0: אז אני אגיד לך שני דברים. אני אגיד לך, מצד אחד, אני מסכים עם כל מה שאמרת, צד שני אין סנטימנט.

0: מנטים בכדורגל, אבו. זה מאוד, אתה זוכר איך התחלנו את הפוד?
1: יחס.
0: לא, עם ההתייפיפות על הגמר גביע?
1: אני לא מתייפיפות.
0: אז זה גם באיזשהו מקום התייפיפות.
1: למה?
0: כי מי זוכר לך? מי זוכר לך? אני אשאל אותך שאלה.
1: לפני 3 שנים הוא ניצח פה את יובנטוס, לא מגיע לו יותר?
0: מי זכר לי, אוקיי, אני אקח אותך לדוגמה אישית שלי, מי זכר לי שבגיל 27 וחצי הייתה לה יצאה 5 מיליון יורו מקלאב רוז', לא טריוויאלי לגיל 27 וחצי, בטח לא לשחקן התקפה, וג'ורדי אמר לי, אתה לא הולך. מישהו זכר לי את זה 3.5 שנים אחר כך שאמרו לי שחזרתי מספרטה פראג חלש במום אחרי 2 שנים שלא שחקתי כדורגל כי הייתי פצוע? מישהו זכר לי את זה שאמרו לי, יש לך הצעה של חוזה לעונה פלוס עונה, סכומים לא באזור, ותייק איט אור ליב איט.
1: אז אני אענה לך, מה קרה ב3 שנים האלה שלא הייתה מכבי תל אביב? מכבי תל אביב המשיכה להיות מכבי תל אביב, לטוב ולרע.
0: לא, שנה אחת הייתה לא טובה, ואז אחר כך היו 2 שנים של אליפות. אני לא חושב שזה קשור, אני חושב שאתה חזק, כמו שאתה חזק, מאמן, בוא לא נקרא לזה במשחק האחרון שלך, נקרא לזה בעונה האחרונה שלך. מה היה? מה היה לפני 3 עונות, לפני 4 עונות? לא רלוונטי, אבו. זה לא רלוונטי. ברק בחר מסכים איתך על כל מה שאמרת. מסכים איתך שהוא שם את מכבי חיפה על המפה אחרי עשור שחרון. מסכים איתך שמגיע לו הרבה יותר קרדיט ממה שהוא מקבל. מסכים איתך על כל מה שאמרת. ועדיין, הוא אחרי 2 שנים לא טובות, לא רלוונטי.
1: אין בעיה.
0: לא רלוונטי. אני לא אומר שככה זה צריך להיות. אני אומר שהלכה למעשה זו המציאות בכדורגל.
1: איך?
0: זו המציאות. וזה התייפייפות לחשוב שבגלל שמה שהוא עשה ומה שכל מה שאנחנו מסכימים עליו, אז עכשיו יתייחסו אליו אחרת, אחרי 2 שנים לא טובות.
1: לא מעיד השיר בגלל שאתה גרוע. אתה לא רוצה אותו? תיפרד ממנו.
0: בזה אני איתך.
1: אתה לא רוצה?
0: בזה אני איתך.
1: תלחץ היד, תעשה לו את הכסף. עם כל הכבוד, הניהול המקצועי כרגע במכבי חיפה...
0: בזה אני איתך, אבל מכבי חיפה, לא רק ניהול מקצועי, בכלל ניהול באופן כללי, מכבי חיפה מנוהלת לא טוב. אם הייתה מנוהלת טוב, אז מועדון של 120 מיליון לא היה מגיע למצב שהוא לא רלוונטי בפלייאוף, שהוא לא קרוב בכלל למקום באירופה, שהוא אף בחצי גמר גביע. ברור ש...
1: אתה חושב שהם מבינים...
0: יש תוצאות לניהול הלא טוב הזה.
1: כי אתה אומר לעצמך, באמת, ליאור רפאלוב, אני רץ אותו כשחקן. מעריץ אותו.
0: אין קשר.
1: היה כוכב של המשחק.
0: אפשר להגיד לך משהו על ליאור?
1: יש לו את הכלים להיות מנהל מקצועי מוצלח. אני לא יודע.
0: בוא נגיד לך, דיברת על ניהול מקצועי, ואני גם אמרתי ניהול באופן כללי לא טוב. אוקיי. אתה יודע מה הטעות הכי גדולה של מכבי חיפה בעונה שעברה? מה אתם מפרישים את ליאור? כשחקן? עזוב עכשיו, ניהול מקצועי, עונה לא טובה, עונה קטסטרופה אפילו, בוא נקרא לזה, אוקיי? עונה ראשונה שלו בתפקיד, אני לא חושב שאחרי עונה ראשונה צריך להזיז אותו הצידה ולהגיד לו, לך הביתה. כי בסוף זאת עונה ראשונה שלו.
1: לא אמרתי.
0: לא, לא. אבל אני אומר, מה היה דחוף? מה היה דחוף? לשלוח את גל אלברמן הביתה. אחרי שגל אלברמן היה מהאדריכלים, אתה מסכים איתי?
1: מסכים.
0: מהאדריכלים של השושלת האחרונה של מכבי חיפה, 3 אליפויות פלוס ליגת אלופות, גל אלברמן היה מהאדריכלים. מה דחוף היה לשלוח את גל אלברמן הביתה, אחרי הדרבי הזה שהם הפסידו, אוקיי?
1: זה היה ניהול המקצועי.
0: ולהפריש את ליאור, ליאור העונה אם שחק, אחרי ש... איך ליאור נראה מקצועית על המגרש בעונה שעברה?
1: כוכב.
0: ליאור העונה אם שחק, הכי טוב מכבי חיפה בהתקפה. אז מה היה דחוף לצאת למהלך הזה? למה? בדיוק כמו דור פרץ, למה? כי הוא בן 38 היה?
1: כן. כן.
0: אז אוקיי. Okay. אז הטעות, אז הניהול המקצועי והניהול באופן כללי, הכושל של מכבי חיפה עונה, של לקחת מועדון של 120 מיליון שקל תקציב, ולהגיע למצב שאתה לא רלוונטי בכלל בפלייאוף, אתה לא קרוב בכלל למקום באירופה, ואתה מודח בחצי גמר גביע, ואתה לא עושה תואר ולא כלום, זה התחיל מההחלטה הטיפשית הזאת, להפריש את ליאור ולשלוח את גל אלברמן הביתה, עונה שעברה. מכמה סיבות? גם כי ליאור מצוין על המגרש, למה להפריש אותו? וגם כי גל אלברמן יש לך מנהל מקצועי מצוין, מה דחוף עכשיו לשלוח אותו הביתה בשביל להכניס את ליאור לתפקיד? תעשו את זה, מתי תעשו את זה? שליאור כבר לא טוב על הדשא. אוקיי, ליאור כבר לא טוב על הדשא, עונות לא טובות במכבי חיפה, תודה רבה גל אלברמן, בוא עושים שינוי, שמים את ליאור. הגיוני, אבל ליאור כל כך טוב על הדשא, מה היה דחוף לצאת למהלך הטיפשי הזה?
1: ואני חושב שליאור צריך בעיקר עזרה. והאם מנכ״ל המועדון עוזר לו, יצחק עובדיה, אם יצחק עובדיה עוזר לו, אני כרגע, עוד פעם, אני לא עכשיו יבוא ויגיד הרסו את מכבי חיפה, אבל אני אומר שאני לא יודע אם יכולים לתקן את מכבי חיפה, כי כרגע
0: הקרע... הרסו זה כותרת גדולה מדי, אפשר להגיד שהעונה, הניהול במכבי חיפה היה לא טוב, ואנחנו מפרגנים להם.
1: יפה, עכשיו אתה מסתכל, מנסה להשוות ביניהם. לבין הפועל באר שבע ומכבי תל אביב, אני אקח מכבי תל אביב של ג'ורדי, בסדר? ג'ורדי הגדולה שלו, עוד פעם, קטונתי להגיד לך מי זה ג'ורדי, אבל ג'ורדי הגדולה שלו היה כל הזמן להביא את איש המקצוע של העתיד. מה זה איש המקצוע של העתיד? לקחת את אוסקר גרסיה בלי ניסיון, לשים אותו מאמן. לקחת את פאולו סוזה מהונגריה, לשים אותו מאמן. לקחת את פאקו איסטרן, איך אמרו לו? מאמן הכושר ממקסיקו ולשים אותו מאמן. כמו שאלונה ידע לקחת את ברק בחר, המאמן הצעיר מקירת שמונה, לשים אותו מאמן. לקחת את רן קוז'וק, שעשה פלייאוף תחתון מכבי פתח תקווה, לשים אותו מאמן. הגדולה של אלונה ברצלונה והגדולה של ג'ורדי בזמנו להביא את אנשי המחר. מכבי חיפה כבר יותר מדי זמן מביאים את אנשי האתמול. עכשיו, גם אם ברק בחר לא מתאים, אין בעיה. תחשבו איך אתם מביאים, איך אתם מייצרים מערכת שמתקדמת הלאה. וזה הטעות הכי גדולה במכבי חיפה, כי כרגע אני לא רואה את ההחלטה הנכונה שתוביל את הקבוצה הזאת קדימה. עכשיו, ברק נשאר. התחושה שלי נשאר ברווה צולע.
0: מה זה? מרות.
1: מרות. זה כמו תחשוב, אתה מאמן,

0: טופ של הטופ, אני קיוויתי בשבילו, לך שנה בחופש, תנקה את עצמך, תחזור חדש, כי הוא, כמו שקשטן הגדול נכשל, וכמו שרוני נכשל, כולם נכשלים.
1: ברק בחר, הוא לא הצליח לנצח. אבל אני חושב שברק בחר בסיטואציה הזאת...
0: השידוך הזה מאמלל אותו, וזה הלב שלי יוצא לה, ואני מקווה שאני טועה, ואני מקווה שיוכל לבנות כברת חדשה, ואני מקווה שיוכל לתקן את מכבי חיפה. אני בעיקר מקווה שהם יזוזו, ויתנו לו לעשות את זה, כי כרגע איך שזה עובד, זה לא יכול לעבוד.
1: מסכים איתך כל מה שאמרת, ומכבי חיפה מסיימת את העונה שלה, ניהולית מקצועית, לא משנה איך אתה קורא לזה, מסיימת אותה רע, כמו שהתחילה אותה. ומה שנקרא, זה לא מבשר טובות לבאות, למכבי חיפה בעונה הבאה, כי גם תיקח את זה, את הניהול הלא טוב הזה, ואת כל הניהול סיטואציה הלא טוב הזה עכשיו עם ברק בחר, ותוסיף לזה, שאני מסתכל על הסגל, על השלט של מכבי חיפה, פלוס כמות המושלים שחוזרים, שאתה לא רוצה.
0: תשעה זרים חתומים.
1: זוכרת שואו? לא, תשעה זרים.
0: מתגעגע לשואו?
1: שנייה.
0: לסברינה?
1: שואו, סברינה, נאואל, אגבה. יש לך מתוך התשעה זרים האלה שחתומים, אולי ראוי וחצי, שני ראויים.
0: חבר ביחד.
1: יפה. אז כל הסיטואציה של הניהול של מכבי חיפה, פלוס מצב הסגל שלה, הזרים שחוזרים ואתה לא רוצה מושלים, ואלה שקיימים, וראינו העונה שהם, אלה לא השחקנים להוביל מועדון ענק כמו מכבי חיפה. בוא נגיד, אני לא מקנה, לא ביאנקלה, לא באוזימור, לא בליאור, ולא ביציק עובדיה, ולא בברק בחר, לבנות קבוצה הישגית במכבי חיפה, שתרוץ בעונה הבאה על כל התארים, לא רואה את זה קורה בשום קונסטלציה.
0: יפה, אז זה היה עולים לרגל. שאלו אותי, תגיד, אתם בפגרה? בוא נרגיע. אנחנו לא בפגרה.
1: לא בפגרה.
0: אנחנו ממשיכים.
1: על מה נדבר? אולי לא נדבר על כדורגל קצת.
0: בוא נדבר על כדורסל.
1: לא, כדורסל אני לא מבין, סליחה.
0: אז יפה.
1: כדורסל תקרא לקנדיל. הכוכב שהיה פה שבוע שעבר, פיצץ לנו את הערוץ.
0: אנחנו לא בפגרה, תהיו רגועים. נכון ששכטר הכוכב נוסע למונדיאל, ויונה הכוכב נוסע למונדיאל. אני פה. אנחנו נהיה פה מוענים ועניינים.
1: לא כל הזמן, אל תתלהב.
0: ונערבב, לא, גם
1: אני בחופשה.
0: גם אני אסביר איזה חופש קצר שבוע.
1: אז אני לא קצר, יש לי הרבה.
0: אז אנחנו נהיה פה, נעביר את הקיץ, עד שנתחיל את העונה הבאה, ואני מבחינתי שתתחיל עכשיו, אני סיימתי. הייתה עונה גדולה. אני רוצה להגיד משפט.
1: אתה לא רוצה לנוח קצת?
0: לא נכון.
1: במהלך העונה, מה אני אוהב אצלך?
0: גירודים.
1: במהלך העונה, כל יום אתה בוכה לי, איזה קשה לי, הייתי בטדי, עכשיו יש לי דרבי, עכשיו זה רק נגמרה העונה, אתה כבר רוצה שתתחיל עוד פעם. אז מה אתה?
0: הבולף יותר פולני מזה, לא תוכל למצוא.
1: אין יותר מזה.
0: הייתה עונה 25-26, צריך להגיד.
1: עונה פנטסטית.
0: עונה גדולה, עונה צבעונית. אני רוצה להגיד משפט אחד.
1: הקהל חזר למגרשים, מצדיע בפני כל הקהלים של כל הקבוצות הגדולות בעיקר.
0: אני רוצה להגיד משפט אחד. להיות באצטדיון כדורגל בישראל זו חוויה. תזכרו את זה. אי אפשר להשיג כרטיסים, השירים של האוהדים. אני יכול להגיד לך שמבחינת אווירה, לדעתי, אין, שאתה במחיים בעלי דרבי חוץ, אז מגיע לך.
1: רגע, אבל ביודא לב אתה זה, אתה
0: נהנה. אין יודא לב יותר, נגמר יודא לב, נפרדנו ביודא לב. אז העונת 25-26 נפרדה, ואני רוצה להציע לכל אוהד ואוהד שישב לידי ביציאה, שישב מולי ביציאה, ששר, שכילל את הקבוצה
1: של... כולל אוהדי הפועל.
0: שכולם, אוהדי הפועל, אוהדי מכבי, אוהדי בית"ר, כולם, אוהדי 100 מ-100, הייתה פשוט עונה חווייתית גדולה. בקשה אחת, מכל אלה מסביב, משטרה, בית דין וכל השטויות, אל תהרסו לנו, הכדורגל פה מתקדם קדימה. יאללה, טל, ביי, היה כיף.
1: ביי ביי.

ליגת אקסאי מוביליטי פוצ'יבולי תל אביב 2026 חוף פרישמן שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל.

0: of the great challenges in all of racing. Oscar Piastri wins the Belgian Grand Prix.
1: פורמולה אחת, בלגיה. בשבת ובראשון, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
2: כמה ימים לפני גמר ליגת האלופות ובטיביליסי הכנות אחרונות ליום העצמאות של גיאורגיה. אבל מסתבר שעם כל הכבוד לחגיגות השחרור מברית המועצות, יש משהו אפילו גדול יותר.
3: What is bigger, Independence Day or Kvartsheliya?
4: Maybe Kvartsheliya. Yes. For Georgian people, maybe Kvartsheliya.
5: Which are good Georgian men. Yes. Superman, Superman.
2: בגיל 25, חוויצ'ה קוואראצחליה הוא המותג מספר אחת של גיאורגיה. אירוע חד פעמי של כישרון נדיר במדינה שלא נחשבת לאימפריית כדורגל עולמית.
6: He's the biggest one in Georgia for us. Everyone in Georgia, people love him.
7: He's the first ambassador on the world, Georgia. Not only sportsman, also how the man.
2: היחידי שנותן לו כאן פייט מבחינת הפופולריות הוא הפטריארך איליה השני, האב הרוחני של גיאורגיה ב-50 השנים האחרונות, שמת לפני חודשיים.
8: נומבר 1, איליה קוואראצחליה.
9: My name is Mamuka Kvaratskhelia. Yes, yes, the biggest family name in Georgia. And Khvicha's grand-grandfather and my grand-grandfather, we are brothers.
3: And you also know the family.
9: Of course, of course.
2: ממוקה לא רק מכיר את המשפחה מצוין, הוא בין היתר גם אחד מעיתונאי וסופרי הכדורגל המפורסמים בגיאורגיה, שיודע דבר או שניים על ההיסטוריה של קווארה.
10: This is the place, this is the building where Kvara was living.
9: Yeah, third floor, yeah, yeah.
10: And when he started playing for Napoli, somebody did this fantastic panel, and I liked this.
2: תודו שכל התפאורה הזאת נראית ומרגישה מוכרת לעין ישראלית, כולל השכנים.
9: ביצ'ה, עשית לו טוב?
11: לא גורר, לא גורר. רק צחוק. קרגי ביצ'ה בא. לא צ'אם עוד יש. הוא צבע לדם, הוא עדה גונח עד. קדה גוי חיוע, קדה גוי עצמי, בואו נקיד חז. ביתי לא עובדה גאה כתוס.
12: עצו בסגרדק, עצו באק נרדי. היי רצת. היי
11: הרי, עצו לא עובדה
9: כתו. ינצו, ינצו.
12: יוחד אוהתי מיסה, אסת איסה, חל איסה. אסת איסה. היי ראוי, דידה ביסה, רצה, סופליושי. ჩვენ თან არის ჩვეულებრივი აი ბარკოლა რო ამბობ. ხო ხა, აი მეგობარიაო. ხო. ეს აქედან გაყოლილია, თვითონ მოყოლილია ეს და აი ოჯახიდან მოყვება ეს ყველაფერი.
2: כולם מכירים כאן את המשפחה ומסתבר שההורים עדיין גרים ממש באותה דירה כשהם בגיאורגיה ולא בפריז.
13: בודי אגביץ' עולה מאות שחורה, מודי שאלה, בואי.
2: הכנסת האורחים הגיאורגית לא פוסחת גם עלינו.
13: בודי דאנטיקה מאות שחורה, מאות שחורה, מאות שחורה, ש...
9: תירתי.
3: וואו, וואו, וואו.
2: אחרי כמה כוסיות מגיע גם סיבוב בשכונה אל המקומות שבהם כיכב קווארה בילדותו.
9: קווארה רק תמה שוב, נכון? אבא תקירו איסה, מודיעות כולם בזו.
8: איי, איך, דה מודיעות, תשאר רק בפשב תמה שוב זה. כמור שאול יקו כל הזה, לא? אהה, אהה. איסו בורס מירים, דה כואלה פרגיה, הוא יקו. פריצ'ה
3: סקול.
8: מה בסדר?
9: როგორ უყურებთ იმასო რომ აი სოფლიო საუბრო ფეგურტელიო აი ესეთ პატარა ქვეყნიდან არისო და ჩამოდის ხომ ესეთ პატარა ქვეყანაში აი როგორ
3: როგორ ემოციები როგორ უყურებთ მილიონიან არმიას ერთი პატარა ქვეყნის შვილი ჯობია.
2: אנחנו מגיעים לאקדמיה החדישה של דינמו טיביליסי, המועדון הגדול בגיאורגיה, בשבת עמוסה בהורים ובילדים שחולמים כולם להיות קוואראצחליה.
14: I love Khvicha Kvaratskhelia.
15: He's the best.
2: גם חוויצ'ה התרוצץ על המגרשים האלה מגיל 11, ומי שגילה אותו הוא האיש הזה.
16: מגוצונה, אם איתו רואו, טכניקורי ציכו, סטראפי ציכו, דה, תגרי אני ביצ'י, בודה? כל הזמן תאוורי ציכו, רואו, מגסים יש לי צ'צח מושת, רואו, צוטלס מאוס מינוס, דאורי שרומוס, דאורי שרומו.
2: את קירות האקדמיה מקשטות לא מעט חולצות חתומות של כאלה שהפכו לשחקני נבחרת, וגם שתי תמונות שמהוות את רגעי השיא של המועדון לדורותיו.

0: This is two very important pictures for Dinamo Tbilisi. This one, when these old players in 1981 took the Cup of Cup, and when opened our Dinamo Academy.
1: With Ronaldo.
0: Yes, with Ronaldo and with Kvaratskhelia Helia also.
2: ეს არის რონალდო იყო გახსნაზე ჩამოსული. აგერ არის ხვიჩა კვარაცხელია პატარა.
3: גם בגלל הרגע הזה הפך רונלדו לאליל של חוויצ'ה, לסיבה העיקרית שבגללה הוא לובש את הספרה 7.
4: Yes, I remember חוויצ'ה. He was so nice boy because he loves football very and he play with heart. He was sleeping here. No, in this period, his father was not in Georgia. He was a coach and he was working from Azerbaijan team. And in this period, we make decision to invite Khvicha in our academy. And from this period, Khvicha start to develop.
5: This
6: is
5: S and
6: Quicha.
5: Us and
6: Quicha.
5: And you?
6: Yeah,
5: but this is. Why should we go to the academy? I was in the academy. I was in the academy. ალაზე მაგარი რაც მინდა ეს ინდივიდუალური მაგრამ შეიძლება შეეძლო რომ რა თქმა უნდა ხა გაიზარდა და უკვე კაცი არის მაგრამ აი ბავშვივით თამაშობს და იღებს იმ სიამოვნებას ფეხბურთიდან რა და ეს ჩანს რა
3: מהאקדמיה אנחנו ממשיכים לאצטדיון הביתי של דינמו טביליסי שריד של הארכיטקטורה הסובייטית המנוכרת למרות שמדובר במשחק צמרת מכריע רוב הפוקוס הוא לא על המשחק עצמו טורניקה הוא אחיו הצעיר והמבטיח של חוויצ'ה בסך הכל בן 16 שעשה לא מזמן את הופעת הבכורה שלו בבוגרים.
7: His brother playing number 18 like Kvaratskhelia started in Dinamo Tbilisi.
3: טורניקה בכלל לא שיחק, אבל הקוורצחלמניה הגיע לשיאה עם פריצה של ילדים למגרש רק כדי להגיע לספסל ולקבל ממנו חתימה.
8: טורניקה קוורצחלי.
9: Lots of guys jump to the because of Quara. Now lots of boys are waiting for it.
10: So Quara Junior, the father and the family.
9: They put in the car in the car. Look at the number. Look at the number of the car.
11: Kvaratskhelia. Nachevrat Kvaratskhelia. Ese Kvaratskhelia.
9: All of us we are Kvaratskhelia.
3: בדרי, אביהם של חוויצ'ה וטורניקה, מפציע לרגע, מגיע לאסוף את הבן הצעיר, או יותר נכון, להבריח אותו מהאצטדיון בהצלחה. בכל זאת, צריכים להגיע לבודפשט, לגמר ליגת האלופות.
12: Everybody, does it matter they love football or no? They will see the match.
13: All of Georgia. Everyone is looking for the final.
14: Like a final, everybody can watch here.
15: On the big screen?
14: Yes.
3: עד כדי כך הטירוף סביב חוויצ'ה גדול שאת המשחקים שלו מקרינים בטביליסי גם בבתי קולנוע בשידור חי מול אולמות סולד אאוט.
16: We're going to have Champions League final screenings at three halls in this movie theater here and there. We started in 2024 when חוויצ'ה was in Napoli by the time and then followed his journey. Screening all his games. Quara became a national pride and it's really exciting to see how football became part of cinema experience. I've never seen something like this in other countries.
3: כמה שזה מזכיר אותנו, אבל כמה שזה ממש לא מזכיר אותנו. איפשהו בין דובר קוזושווידי לחולי אהבה בשיקון ג' הגיאורגים הצליחו להרים סרט בלוקבאסטר כמעט מדע בדיוני, אבל אמיתי לגמרי, עם גיבור שהוא כולו שוקה סוחפת.

0: האתלטים הבכירים בישראל מתחרים על התואר ומקבלים הזדמנות אחרונה להשיג את הקריטריון לאליפות אירופה. אליפות ישראל באתלטיקה בשני ובשלישי הבאים, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: הפועל באר שבע היא האלופה, מכבי תל אביב מחזיקה את הגביע.
0: חמישי,
1: איזה ערב קסום,
0: אלוף האלופים 2026, הפועל באר שבע
1: מטורפת
0: ומכבי תל אביב,
1: איזה ניפים
0: ראש בראש על התואר הראשון של העונה. הפועל באר שבע מול מכבי תל אביב, אלוף האלופים 2026, חמישי 7:30, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
2: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
3: ספיק אנד רול,
2: ספיק אנד רול,
3: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
4: תיקנו על הפודקאסט של הכדורסל הישראלי, פרק מספר 336, חוזרים אליכם אחרי הפסקה של שבוע. אמרנו, תיגמר העונה, יהיה קצת יותר רגוע, אפשר לנשום קצת. לא בכדורסל שלנו, הכדורסל שלנו אי אפשר לנשום. ארז אדלשטיין, בוקר טוב.
5: בוקר אור.
4: שלום למי שצופה בנו עכשיו ובשידור ישיר, באתר, בערוץ הספורט, וגם למי שמאזין בכל שעה אחרת ויום אחר. ברור, לי לפחות, שחייבים לפתוח עם ים הדר. זאת אומרת, זה הסיפור, ים הדר ותמיר בלט והמעבר הזה, הפועל, מכבי, זה נוגע בכל הנימים של הכדורסל הישראלי ברמת הקבוצות וברמת התשוקה והרגש. ואולי מכיוון שכל כך ברור לי שעם זה צריך לפתוח, זה רק מבהיר כמה המצב של נבחרת ישראל חמור בימים האלה. כי במקום ש... אני לא אגיד שהמדינה תירד, כן? כי אנחנו במקום אחר בחיים. אבל אחרי מה שראינו בסוף השבוע האחרון מנבחרת ישראל, ברמת הסגל, ברמת ההופעה, ברמת הבלגן מסביב, ואני לא יודע לעשות את ההשוואות האלה, אבל אין מה לעשות, זה מתבקש. נגיד זה היה קורה לנבחרת הכדורגל, אתה עכשיו שבוע עם אולפנים פתוחים. שבוע אולפנים פתוחים, שאתה לא מדבר על שום דבר אחר, חוץ מעל העובדה שהתבזנו. שביזו אותנו, אוקיי? כל אחד ייקח את זה מאיזה מקום שהוא רוצה. אבל בתוך המציאות הזו, אני לא מרגיש בנוח להתחיל עם נבחרת ישראל את הפודקאסט. אתה מבין מה אני אומר? זאת אומרת, זה שני אירועים מאוד מאוד גדולים, שהם הנומה, אחד הוא אירוע מז'ורי בכדורסל הישראלי, וזה סיפור ים הדר, והסיפור של נבחרת ישראל הוא שחיקה מתמשכת.
5: אבל זו בדיוק הבעיה. זה מתכתב, אל מי אתה בא בטענות? להופעה של נבחרת ישראל, או לתקשורת שלא מתייחסת לכדורסל כמו לכדורגל.
4: הכדורגל לא... התקשורת זה גם אנחנו.
5: בסדר, אתה יודע, יש לעשות הבדל בין ריפורטרים שמסקרים ביום יום יום, נגיד, דברים שקורים, לבין, אתה יודע, בכל אופן, אני בכובע אחר, בכובע של מאמן שכרגע יושב בתקשורת, אתה מצטייר מאז ומתמיד כאיש מקצוע. כאיש מקצוע, לא שאני אומר את שבחו של אדם בפניו, אז מה הטענות בכלל? כאילו, נבחרת הכדורגל לא מגיעה לשום טורניר גדול מעולם, הכדורסל מגיע, מהכדורסל יש לנו ציפיות, מצליחים בנבחרות הצעירות, תמיד בונים לנו הרי טילים של טילים, ותמיד מאשימים את המאמנים. הרי המאמנים אף פעם לא גומרים באיגוד הכדורסל טוב. אתה יכול להצליח בקמפיין אחד, חמישה כמו מאמנים אחרים, זוכים לך תמיד את הסוף, ומי אז אתה מוקצה. אז אני לא מבין, אז יש בעיות אקוטיות בכדורסל. עכשיו אתה יודע מה, אני לא מסכים איתך.
4: אוקיי.
5: צריך לפתוח בנבחרת ישראל ולא בים הדר.
4: אוקיי.
5: אני...

0: עוד פעם, אני מבין מה אתה אומר, הרי צריך לפתוח בנבחרת ישראל, וזו הבעיה בדיוק. כי פעם נבחרת ישראל שהייתה משחקת, זה היה יום חג, זה היו פותחים את החדשות. אז אוקיי, השתנו הימים מאז שנבחרת ישראל שיחקה במגרש הפתוח בקיבוץ עין חרוד. אני צוחק, או שנבחרת ישראל נסעה בפריפריה כדי לשחק, ונבחרת ישראל זה היה הטופ של הטופ. היום יש אנשים שלא ידעו בכלל שהנבחרת משחקת. ומה השיטה, ואיזה טורניר, ומי מופיע, ומה מופיע. והחלק הגדול במצב שהגענו עד הלום, הוא הדברים שנאמרים פה לא אחרי קמפיין טוב או לא טוב. זה ביום יום. אין את הפיגורה הסוחפת שתמשוך את הענף למעלה. אין. בין אם זה בניהול, בין אם זה אני לא יודע, בכל המישורים, אתה יודע, ואני רוצה להיות זהיר, בכל אופן, אני גדלתי בכדורסל הישראלי, עברתי את סדרת כל הנבחרות, מקדטים עד למעלה, לא אהבתי שישבו אחרים, ואני תמיד אומר את זה, והעבירו ביקורת, לא אהבתי אחרים שהיו בתפקיד הזה, אבל אני אומר, כבר אחרי תשע...
1: יש להבדיל, וזה משהו שהוא מאוד משמעותי, בין ביקורת מקצועית, או ביקורת על בחירה כזו או אחרת. זאת אומרת, אתה ערת זה לשם מאמן נבחרת ישראל, העדפת לדוגמה סתם את שון דרסון על רפי מנקו. סתם אני אומר, אני זורק פה שם. ואז יבואו לך בטענות, איך בחרת את שון ולא את רפי מנקו. ואז זו ביקורת, אני אגיד, לכאורה מקצועית. יגידו, למה לא שמרת אזורית כשהנבחרת השנייה הייתה נבחרת שיש לה בעיה בכלייה משלוש? מקצועי. אין פה בכלל להגיע לעניין המקצועי. לא הגענו אליו בכלל. Okay. הביקורת פה היא לא מקצועית כלפי נבחרת ישראל או מי שהופיע. הביקורת היא על זה שהנבחרת הופיעה בצורה הזו, זאת אומרת עם הסגל הזה. זו הביקורת.
0: Okay.
1: זה לא ביקורת מקצועית כלפי... יכול להיות, אגב, זה, אתה תגיד לי, שעם הסגל הזה גם היה אפשר לעשות דברים יותר טובים בתוך החלון הזה. אני חושב שלא. אני חושב שההפסד אתמול לקרואטיה, 28 הפרש, זה הדבר הכי טוב שקרה לנו. היינו צריכים להיות מושפלים עד אפר בחלון הזה. זה מה שהיה צריך לקרות עכשיו. כדי שכולם יבינו, כולם יבינו, שאי אפשר יותר ככה.
0: אבל שנייה, מה זאת אומרת? למה בדיעבד? למה בדיעבד?
1: למה בדיעבד?
0: כי כשאנחנו אמרנו שבוע, חודש לפני זה, שאי אפשר, קמפיין לפני זה, שני קמפיינים לפני זה, איך ההוא לא בא ואיך ההוא לא בא, ונרמלו את זה, באו אלינו בטענות. באו אלינו בטענות, למה ולמה ולמה.
1: זה חוזר לנקודה הראשונה שהנבחרת ישראל מעניינת רק בשבוע שנבחרת ישראל מתכנסת. הרי אני ואתה ישבנו פה לפני חודש, ודיברנו על זה שדני אבדיה לא נמצא בסגל, ואמרנו, אני חושב שאמרנו את המילים האלה, עוד חודש פתאום כולם יתעררו ויגידו, רגע, איפה דני אבדיה? איפה דני אבדיה? אז במקום שבשלב ה... אוקיי, וזה גם לא שלנו, אוקיי, יש פה את קברת... יש פה משולש, אוקיי, של... של אנשים או של קודקודים שמעורב. יש פה את קודקוד השחקנים שהוא אחראי. יש פה את קודקוד הצוות המקצועי של הנבחרת מהמאמן למטה עם המנהל הכל, ויש את קודקוד קברניטי האיגוד. שלושה קודקודים שאף אחד מהם כרגע לא מתפקד בשום דרך, ובמקום שהם יעבדו ביחד הם כרגע רק מתרחקים אחד מהשני.
0: כשאנחנו אמרנו שמישהו צריך לבוא ולהגיד שנבחרת ישראל זה זה וזה וזה הדבר הכי חשוב, והיא נבחרת של העם, ומחויבים לכדורסל הישראלי, עזוב רגע את התקופה. בתקופה הזאת, בתקופה של מה שאנחנו עוברים מסביב, תקופה שאנחנו חפשים ערבות וסולידריות, בכלל אין שאלה שלא מתחבקים. אתה יודע, אנשים קצת הסתלבטו, מה אתה משווה את זה למילואים, מה אתה זה, אל תהיו דמגוגים, אל תיקחו, מי שלא רוצה שלא יבוא. עכשיו פתאום, שמבינים את גודל הקרייסס שנוצר פתאום, אנחנו מאוכזבים מאלה שיכלו לבוא ולא באו. מי שיכל לבוא ולא בא, הייתם צריכים לדאוג להסביר לו, איך אומרים, ברחל ביתו הקטנה בשקט, שאלו, אלו, אתה יכול יום-יומיים ככה לעשות הצגות קדימה, לבוא לנבחרת, אנחנו מצפים של הקמפיין הבא יבואו השחקנים הבכירים, רגע, ואלה שבאו, למה זה? זה לא צריך להגיע לזה בכלל. זה לא צריך להגיע לזה. צריכה להיות אוטוריטה שסוחפת את כולם, בין היא ניהולית, בין היא מקצועית, סוחפת את כולם וגורמת לכולם...

0: לבוא כמו שבאנו בעבר לנבחרת ישראל, על אחת כמה וכמה בתקופה כזאת, והמטלה שהביא מכתב מרופא הקבוצה, והוא שחרר אותו, ולרופא הנבחרת אין ברירה, כי הוא אינסטנציה רצינית, לא תופס. ישנם שחקנים שגמרו את הליגה, ושיחקו. היו מחכים, כמו שתומר גינת אמר, עוד שבוע לטפל בעניינים שלהם. זה לא היה מחריף כל כך, עד כמה שאני מבין ברפואה. עכשיו תבוא ותגיד לי, תראה את נבחרת יוון, גם שם יש... אנחנו לא דומים ליוון.
1: אגב, אנחנו כן דומים ליוון.
0: אוקיי.
1: אתה יודע למה אנחנו דומים ליוון?
0: למה?
1: כי גם אנחנו וגם הם, העומק האמיתי בכדורסל שלנו, הוא לא מציאותי. זאת אומרת, יש לנו את החוד הזה. אצלהם זה יאניס, אצלנו זה דני, ואחריו יש ירידה מטורפת. גם אם היוונים קצת יותר טובים מאיתנו, אוקיי? גם אם קצת יותר טובים מאיתנו.
0: בינתיים אני אזכיר לך שנבחרת בית של יוון, בקמפיין בתקופה אם אתה זוכר את התקופה של החלונות, אני לא רוצה להגיד, נתנו לנו 25 ו-25.
1: אבל הם בירידה. אבל הם בירידה. הם בירידה.
0: אוקיי.
1: בסוף אתה יש לך תמונה, אתה מקבל תמונה אמיתית של הכדורסל הישראלי. אתה יכול להגיד לעצמך שאני, יש לי 4 שחקני NBA, ויש לי שחקני יורוליג. בסוף הנבחרת הזו, גם אם הסגל המלא שלנו היה בה, מלא, זאת אומרת כולם, אני לא בטוח שאנחנו מצחים את הקרואטים, ואני לא יודע מה בנוגע לגרמנים.
0: אז תן לי פה שני דברים להגיד לך. קודם כל, עם כל הכבוד להשוואה שעשית ליוונים, אנחנו עם אחר, אנחנו עם תחת מלחמה, כן, הציפיות שלי הן אחרות, המחויבות שלנו, הסולידריות חייבת להיות דבר ראשון. כן, יושבים, הבחור שכשבא ועושה לנו סטטיסטיקה בנהריה, הוא עושה מילואים, הוא בשבילו לבוא ולעשות סטטיסטיקה, זה, זה, זה, זה, זה משהו. אז לשבת שם ולראות בטלפון, אתה יודע מה, אפילו אם הוא לא יכול לראות את המשחק, רק לראות תוצאה ולדבר על זה, זה עושה לו משהו. האנשים האלה צריכים להבין את זה. אם לא, שילכו לעשות, אמרתי את זה גם בימי העבר, שהם שבתו וזה, תלכו, תעבדו בשיקום, תעבדו בכתיף, תעשו משהו, תפסיקו לקטר כל היום. הסכומי עתק, הסכומי כסף פה עם סכומי עתק, הייתה פה שביטה שהורידה את קרנו של השחקן הישראלי, גם אם בסוף ניסינו לייפות את זה, שהייתה סדרת פלייאוף ראויה, והיה דרבי, ופתאום מדברים על הכספים הגדולים, וגימל, יש פה כספים מטורפים בכדורסל, מטורפים. אין איזה טיפה, משהו על כף המוזניים, להחזיר טיפה? אני לא יכול לקבל את זה, לא יכול לקבל את זה שהנבחרת לא הופיעה. אתה יודע מה, ואז ניקח את הצד השני. יוקיץ' לא מפסיד אירוע. שונגליה.
1: רוצה שאני אתן לך רשימה? אני אקרא אותך.
0: אני יכול לתת לך גם שחקנים שלא הגיעו, אבל...
1: אני אתן לך רשימה של שחקני NBA, בסדר? בחלון הזה.
0: מכיר אותה.
1: אני אתן לך את כל הרשימה, את כל השמות.
0: תן לאומה מה שנקרא.
1: אני אתן לכולם. אני אתן לזה, עשיתי את זה בסדר, לא קשור לאיכות. אלפרן שנגון, אדם בונה, אלה טורקים, ניקולה יוקיץ', ניקולה יוביץ', דני שרודר, איביצה זובץ, בילאל קוליבאלי, רודי גובר, מקסים רנו, זקרי ריזשה, גרשון יבוסלה, לאורי מרקנן, ויט קרייצ'י, פלה לארסון, בדי הילד, וי-ג'יי אדג'קומב, ארי גורדון, הם משחקים בבהמה. ניקל אלכסנדר ווקר, שי גילג'ס אלכסנדר, אנדרו נמברד, קישון ג'ורג', ריין נמברד, דילון ברוקס וטייריס פרוקטור, הוא משחק באוסטרליה. אלו רק שחקני NBA. אני לא מדבר בכלל על היורוליג. לא מדבר על שנגלה שעושה 43 דקות בהערכה נגד נבחרת ספרד.
0: אני רוצה לדבר איתך על נבחרת ארגנטינה. קמפסו, לפרו עבר פציעה השנה, שהדבר הראשון אחרי שנגמרה העונה של ברצלונה, והוא החזיק את ברצלונה עוד איכשהו בפלייאוף, לפרו משחק גבי דק בולמרו. תגיד, מה זה אחרת הזאת, סורקין ונמרוד לוי? מה זה? מה זה? ואתה יודע שאני לא בא לחלשים. אני גם לדני אבדיה, אמרתי את זה ביום שישי בשידור. כולם אוהבים את דני, כולם מפרגנים, אנחנו רואים אותו בקמפיינים, הכל, הוא מייצג אותנו בצורה מטורפת, הוא יודע להתראיין, הוא משחק כל כך יפה. וזה, הייתי מצפה מדני, נכון שהוא עבר פציעה, שידרוש מראשי פורטלנד. נכון שאני לא יודע את הכל.
1: אנחנו יודעים שאנחנו לא יודעים את הכל, אבל אף אחד לא אמר לנו גם כלום.
0: כן, תדרוש, חבר'ה, אני על נבחרת ישראל לא מוותר, תמתג את עצמך עוד יותר טופ של הטופ של הטופ. ואם דני היה מגיע, אתה רואה שכולם היו מגיעים. אז זה דבר אחד. מצד שני, סיפרתם לי שנוסעים לפורטלנד ונוסעים לברוקלין כדי ליצור יחסי עבודה. אז הייתי באימוני נבחרת, אתה יודע שאני לא אומר דברים, אני אומר דברים אחרי שבדקתי אותם. אז אמרו לי, תשמע, הנהלה בפורטלנד התחלפה, וזאת היא הסיבה שלו. אבל אתה יודע, אני הייתי מצפה שבמחויבות או בקשר שיש בין מאמן הנבחרת לדני אבדיה, שדני יגיע לפה. עכשיו, היה צריך גם להבין שאם אנחנו מפשלים בקמפיין הזה,
1: קמפיין נגמר.
0: הקמפיין הבא גם אם אנחנו מנסים לספר את זה

0: לא, לא צריך לספר סיפור. אנחנו הולכים עכשיו
1: לא, ב-6-0 אתה עולה.
0: אין בעיה. אתה יכול לנצח 6 משחקים?
1: בדיוק.
0: זאת אומרת, אתה...
1: בלי ביתיות, איך שזה נראה.
0: אם היית... מספיק שניצחת משחק אחד מתוך השניים האלה שעכשיו אתה משחק נגד גרמניה או קרואטיה.
1: זה הבדל אם אתה 4-3 או שאתה 5-2.
0: אתה בעולם אחר.
1: בוודאי.
0: הקרואטים במקום אחר, אתה במקום אחר, הכל במקום אחר.
1: או הגרמנים, דווקא את הגרמנים במשחק הראשון, שהם באו עם נבחרת השלישית, בקמפיין הראשון, בחלון הראשון הם באו עם נבחרת השנייה. הרי לא היו הווגנרים ולא היו... בקמפיין הזה הם באו עם השלישית פלוס שרודר. עכשיו שרודר כמו איזוניה, איך אומרים? לא היו במיטבם. זה קשה. תחשוב, אנשים שגברו במאי או בסוף מאי את הליגה שלהם, ופתאום בתחילת יולי נדרשים לשחק, זה לא קל. עכשיו, הקמפיין של סוף אוגוסט, שיתחיל, שיש לנו פולין ולטביה, זה עוד יותר קשה, כי אתה בא מפגרה. כמה זמן תתאמן? שבועיים? לא מספיק. תתאמן חודש? וואו. הרגת לשחקנים את ה...
0: באירוליג אתה בכלל לא יכול, אתה, יש לך מגבלות, מתי מותר להתחיל להתאמן, מתי אסור להתחיל להתאמן. תראה, אנחנו, אתה רואה את הקרואטים, אגב, הקרואטים, הם קיבלו בומבה אחרי בומבה בכדורסל שלהם. הם ירדו דרג בכל הנבחרות הצעירות, הם לא היו באליפות אירופה, הם לא היו בשום דבר. ואז הם הבינו. עכשיו, הכדורסל הקרואטי לא במצב טוב, זאת אומרת, הוא לא באיזה קו עלייה. יש להם 3 שחקנים טופ, עוד אחד שלא הגיע
1: בלניפר. מלקוביץ'.
0: אז 4 שחקנים שהם טופ.
1: מתאזרח. תחזבתי ממנו אתמול.
0: בסדר, אני שם את זה כרגע בצד. ומסביבים, משלימים. והם יודעים, והם אמרו, אם אנחנו לא מביאים את כל מי שיכול, לכל משחק שאפשר, אין לנו סיכוי. אין לנו סיכוי, וזו נבחרת קרואטיה. נבחרת שפעם נחשבה על הדבר הכי גדול של הכדורסל הבלקני. הם הבינו את זה בעצמם.
1: אבל דרג בית שלהם, הדרג בית שאתה מדבר אליו, 2 משחקים בבריאוגן, 1 משחק בגרנדה, 1 משחק בבחקשיר, הם משחקים בליגות טובות באירופה. אנחנו עדיין לא שם. אוקיי, תבוא ותגיד לי, שחקן ישראלי באירופה היום, בסיטואציות קשה. אנחנו, הטופ שלנו, מי זה? זה נועם יעקב באוסטנד, נכון?
0: בבחינה אירופאית?
1: בבחינה אירופאית, אני מדבר על הדרג בית, אני לא מדבר על...
0: אין לנו לגיונרים עכשיו בכלל.
1: אוקיי.
0: אין לנו לגיונרים. בגלל זה אני אומר שגם אם היינו מגיעים בסגל המלא, אוקיי, סגל מלא שלנו, עכשיו יש פה עוד כוכבית שצריך לשים, יש לנו בעיית פציעות אמיתית לקראת החלון, בחלון הזה. לא מי שיכול היה לבוא ואולי ויתר. יש לנו פה כמה שחקנים בכירים. תשים בנבחרת הזו את אמיר בלט, את יובל זוסמן, את טי-ג'יי ליף ואת גור לוי, וזו נבחרת אחרת. זו נבחרת אחרת. ותוסיף לה את רומן סוקין שהיה אמור לשחק בה, ותוסיף את נימוד לוי, עכשיו,
1: סלמנסון, איתי סגב.
0: כן, הרבה באו בטענות, אתה יודע, מה אתם מזמינים את בנייה סרור? ברור שבנייה סרור לא צריך להיות עדיין בנבחרת ישראל, אבל מה הוא השם? יש מי שזימן אותו? הוא היה בסוף הסנטר היחיד. הגענו למצב שאנחנו צריכים נגד איביצה זובץ, שיותם חנוכי, או אילי דולינסקי, צריכים לשמור עליו. מה הם עשו רע? מה זה קשור אליהם בכלל?
1: עכשיו תראה, לגבי בני אסור, זה רק מעמיד את הבעיה שנוצרה, כי בני אסור שחק השנה 9 משחקים כ-70 דקות בסך הכל בנתניה, לא עשה מעולם הופעה בנבחרת, נקלע לאירוע, במשחק הראשון.
0: עלה בחמישייה.
1: עלה בחמישייה, כי ההיגיון אמר לתת גוף לאגרסיביות, אוקיי, גודל. ודווקא בסמול בול, לכאורה, חזרנו, הסמול בול נגד קרואטיה, בכלל לא... סאריץ' אזוניה, זה החימום בחדר הלבשה. אתה יודע, השאלה היא להיות דמגוגי ולהגיד, אוקיי, איפה המסר בנבחרת? אז למה אנחנו לא לוקחים את אלון מיכאלי, מצטיין מנבחרת העתודה? למה אנחנו לא לוקחים את דיוויד מוסיוס? עדיף שמוסיוס יהיה בנבחרת הבוגרת. ילד בן 18, 2-10, שבנבחרת הנוער, שעדיין לא מוכן. כי האפסייט של בנייה סרור, ועוד פעם, אין שום טענה לבנייה, ממש שום טענה. אבל אתה רואה פתאום שנוצרה איזו סיטואציה, שזה לא יכול להיות שכל 4 לא יכולים לבוא. סורקין, נמרוד לוי, זלמנסון.
0: וסגב.
1: וסגב, מבחינת העמדה הזו.
0: זה היה באמת, שוב, אתה מסתכל ואתה מסתכל, מה קורה פה? איך הגענו למצב הזה? איך הגענו למצב שזה הסגל שאיתו אנחנו יוצאים? אם זה, היית אומר משחקים שהם לא חשובים, היית אומר, אוקיי, בסדר, היינו ב-2-2. 2-2, עם סיכוי עדיין אמיתי, גם אם אנחנו, גם אם נשקר לעצמנו, ונגיד, אנחנו יודעים שאנחנו לא ברמה, לפחות אנחנו צריכים להגיד,

0: עשינו את הכל, וברגע שלא עשינו את הכל, זה מרגיש.
1: אפשר להתפלפל במילים ולהגיד, אנחנו לא מכריחים, ואף אחד לא, מי שלא רוצה לבוא, אני לא מכריח, וזה, ועכשיו הטון פתאום משתנה.
0: אבל מה עושים עכשיו, ארז?
1: אני בא ואומר לך, אני אמרתי את זה בזמנו, זה זכות גדולה להיות בנבחרת ישראל, ובגלל הזכות הזו, זו חובה לבוא לסג בנבחרת ישראל.
0: אתה יודע אבל שכשאתה מסתובב בליגה, ואנחנו מסתובבים במגרשים, אתה שומע את מה שאנחנו חושבים שזה זכות גדולה, אתה לא שומע את זה גם לא מהאנשים שנמצאים שם בתוך המועדונים. אני מרגיש שהעובדה שנבחרת ישראל, לפעמים היא מגיעה כמשהו שלא מתאים למועדונים, כי כן, היא יכולה להיות בפציעות, וכן, זה פוגע בפגרת הקיץ, זה פוגע בהם במהלך החלונות, במקום שהם ייקחו שבוע חופש. אז גם הקבוצות לא כולם משתגעות על זה שהשחקנים יצאו לנבחרת.
1: אז צריך להבין מה זה נבחרת ישראל. צריך להבין מה זה נבחרת ישראל. ואם בזמנו חשבנו שלא יכול להיות שאתה מאמן קבוצה ונבחרת ביחד, אני לא אוהב את הפורמט הזה, אבל לא משנה. אבל כשאתה רואה מאמני עבר שנלחמו בשחקנים ששיחקו אצלהם בקבוצות, בקבוצות שיבואו לנבחרת, ואפילו גרמו לזה שהם יבואו לוועדת משמעת, אתה מבין את המחויבות. יש לנו מחויבות לכדורסל הישראלי, לכדורסל הישראלי, אני אחזור עוד פעם, הוא של העם, הוא של המדינה. אנחנו מייצגים את הדגל. לעמוד בהמנון של הנבחרת זה סיפור אחר. אני לא מבין איך זה לא ברור בכלל. וזה מה שאנחנו מנסים להנחיל לחבר'ה הצעירים מגיל צעיר. ואוקיי, תבוא ותגיד לי, לילד הזה אין קיץ אחד חופשי, הוא מגיל 14-15 וזה, אוקיי, זה היה מקצוע. הוא קיבל על זה, איך אומרים, מעבר אם הגוף הוא מכונה או לא מכונה, ויש לפעמים שהמכונה גם כן צריכה איזה תיקון קטן, או איזה מנוחה קטנה, או החלפת. אני בא ואומר, אנשים קיבלו להיות ספורטאים מצטיינים, אנשים עשו צבא, איך אומרים, שמתאים למידותיהם של שחקנים. וואלק, יש דברים שבכלל לא מתווכחים עליהם. אין לא לבוא לנבחרת ישראל, אין לא לבוא. אתה זוכר את יניב גרין, קוז'יקרו, בוא אני אתן לך, נבחרת זה, היו מחכים לחלונות, אני יכול ללכת לכל דור, אני נתתי שניים שבמקרה גם אימנתי בקבוצות. אתה יכול לחשוב שלא באים לנבחרת? איפה נשמע דבר כזה?
0: אז עכשיו אנחנו ממשיכים קדימה, זאת אומרת לעוד שלושה חלונות, חלון בסוף אוגוסט, תחילת ספטמבר, עוד חלון בנובמבר ועוד חלון בפברואר. שאין, הסיכוי הוא לא גדול, אבל הסיכוי, זאת אומרת, אם אתה עושה שלושה חלונות מושלמים, אתה עוד יכול לעשות את זה. השאלה היא כזאת, היא באמת, מה קורה בחלון אוגוסט? חלון אוגוסט הוא חלון שבו על הנייר כולם יכולים לבוא עוד פעם. בנובמבר אנחנו לא יודעים, כי אין לוז של היורוליג, בפברואר אנחנו לא יודעים, אין לוז של היורוליג. אני יודע שהנבחרות שממש ירצו וממש חשוב להם, שחקני היורוליג יגיעו גם לחלונות של נובמבר ופברואר, הם יעשו את זה כי הם יקחו את הטיסה בלילה אחרי המשחק במילאנו ויגיעו לאיפה שצריך, לא משנה איזה שחקן זה יהיה. אבל מה עושים בחלון אוגוסט? אם עוד פעם אנחנו נגיע למצב הזה של, תקשיבו, אנחנו ב-2-4, אין הרבה סיכוי, אז אולי לא צריך, אולי נוותר עכשיו על ים הדר כי הוא רוצה להתכונן לעונה שלו, תמיר בלט רק חזר מפציעה, או שאנחנו עכשיו אומרים, אנחנו עושים זה קו פרשת המים, וב-27, ב-28 באוגוסט, במשחק נגד פולין, שאני לא יודע איפה הוא יהיה, אני לא, הייתי מקווה שהוא יהיה פה, אבל אני לא מאמין בזה, ב-27 באוגוסט נגד פולין, כולם מתייצבים. אנחנו, הרי הסיפור, יש פה כל מיני סיפורים בכדורסל העולמי. אתמול ראיתי את הסיפור של פינלנד, הם הביאו, הם כל שנה, ביוני מביאים 42 שחקנים למחנה אופן ג'ים. כל שחקני המכללות, כל השחקנים שפנויים, מרקנן, אימונים, חותכים, 24 שחקנים, מגיעים כל השחקנים שסיימו את העונה מאוחר באירופה, חותכים ל-12. נבחרת פינלנד הייתה אתמול עם 10 מתוך 12 שחקני היורובסקט שלה. והיא כבר עלתה, זאת אומרת, אתה יודע, כן, והגיע למשחק נגד צרפת בחוץ, שהוא לא המשחק שהיה לה הרבה סיכוי לנצח, אבל היא באה. נבחרת קנדה.
1: לנו יש 42 שחקנים לבוא ולעשות אופן ג'ים כזה?
0: אני חושב שכן.
1: אוקיי.
0: לא כולם טובים, לא כולם ברמה של הנבחרת, אבל בוא נביא אותם, אתה יודע, לא יודע אם 42 זה המספר. אבל זה בכלל לא עולה פה כאופציה. נבחרת קנדה החליטה לפני כמה שנים להחתים את השחקנים שלה על חוזה. של סייקל, של 4 שנים. אתם איתנו, וכשאנחנו צריכים אתכם, אתם באים. אתם חתומים על חוזה. ובגלל זה ראינו פתאום בחלון האחרון, בחלון של פיבה אמריקה, שהייתה יכולה להסתדר קנדה גם בלי כל הכוכבים שלה, מגיע שגילג'ס אלכסנדר, ומשחק.
1: מי זה?
0: רק ה-MVP. מגיע ומשחק.

0: אז אני לא יודע מה צריך להיות פה, מה שינוי הגישה. האם אנחנו אומרים, אנחנו עכשיו עושים פה ניקוי עורבות, והולכים רק עם מי שרוצה לשחק, ורק עם מי שמתחייב אלינו. עכשיו, ברור שיש פציעות בדרך, שאף אחד לא יחשוב שאנחנו אומרים, צריך לשחק בנבחרת על גבי פציעה אמיתית. הרי כשתמיר בלט, הייתה לנו בעיה עם איך שהוא פתאום לא מגיע לחלונות, אמרנו את זה בכל רם. במקרה הזה, אין לי שום טענה לתמיר בלט. הטענות פה כמובן מופנות הרבה יותר לרומן סורקין, וגם אם אנחנו יודעים שהייתה לו עונה קשה, ג'לן הורד שיחק עכשיו בחלונות עם נבחרת צרפת. רומן סורקין וג'לן הורד לא היו ביחד באותה שוחה כל העונה הזו, אבל ג'לן הורד יודע שכאותו מזמינים נבחרת צרפת, הוא לא יכול להגיד לא. והבעיה באמת של קברניטי הנבחרת, זה שאם אומרים עכשיו לא לרומן סורקין, אין לו מחליף. אז אנחנו די בני ערובה, אצל הכוכבים האלה של הנבחרת הישראלית, כי אין לנו מספיק עומק כדי להחליף אותם. מה עושים עכשיו? כי את חלום אליפות העולם 2027, אני חושב שאפשר להוריד מהשולחן בגדול. וכבר פעם שלישית, אני חושב ברציפות, שאומרים לנו, מוכרים לנו את החלום של אנחנו יכולים להגיע לאליפות העולם, אנחנו חלק מ-32 הנבחרות טובות בעולם. לא. פשוט לא.
1: קראתי באיזשהו מקום שבסוף השבוע תהיה ישיבה של קברניטי הכדורסל הישראלי, כדי להבין איך הגענו עד הלום, השאלה שלי רק אם זה יהיה סנגוויץ'ים עם חלה, כי זה יום שישי, או אם זה יום חמישי, זה לחם, לחם שיפון, או שזה יהיה טורטיה, נו באמת, היינו צריכים את ה... אנחנו צריכים את הישיבה, צריך לראות את זה שנייה לפני זה, צריך לגרום לזה לפני זה, להעביר את המסר לפני זה, כמה הנבחרת חשובה, וכמה וכמה, ולהיות קצת כן.
0: אבל נגיד, אתה אומר, אני אעביר מסר. אנחנו מדברים על אותה אסופה של שחקנים שהחליטה באמצע העונה הזו להשביט את הליגה בלי שום סיבה.
1: איך ידעתי שתיתן לי מיטה בגב?
0: מה?
1: איך שידעתי שתיתן לי את זה? איך ידעתי?
0: לא, אבל זאת האמת.
1: מול הטיעון הזה אני מרים ידיים.
0: זאת האמת. אתה אומר, היינו אחרי מלחמה והחליטו להשביט פה את הליגה. כי 1, 2, 3, 4, 5 יגידו את כל הסיבות שבעולם. אז אנחנו אחרי זה מתפלאים שחלק מהם מבטרים על נבחרת ישראל?
1: אני אמרתי את זה ביום שישי במשחק נגד גרמניה, שנשאלתי על זה לידי ניברה הסקין, אמרתי את זה, והוספתי, אתה יודע. ואני חושב שגם בפתיחת הפרק הזה אמרתי, קרנו של השחקן ירדה בעקבות השביטה. סכומי עתק משתוללים, לא פרופורציונליים לכמות הכסף ש... עזוב, טירוף מוחלט. ולק, המינימום, לבוא ולייצג את המדינה, מה ביקשנו? למה צריך לבקש בכלל?
0: אתה יודע מה יגידו לנו בסוף? אתם נאיבים, הכדורסל השתנה, העולם השתנה, יותר חשוב, הקבוצה יותר חשובה מהנבחרת, פה הם מרוויחים את הכסף שלהם, למה שהם יסכנו את העתיד שלהם? אני מקבל את הטיעון הזה, אבל הוא לא יכול להיות רק כלפי נבחרת ישראל. אם בכל הנבחרות, כולם רוצים לבוא, וכולם מקריבים את הגוף שלהם, גם בנבחרת ישראל, השחקנים הגדולים, ככל שיהיו, יכולים לעשות את זה. עם ים הדר, הקריב עכשיו, הקריב את הגוף של השנה שעברה בשביל הנבחרת, וגם עכשיו, כשהוא, אוקיי, יש לי, אתה יודע, אני יכול להגיד שאני לא מבין למה שחררו אותו מהמחנה, לבוא לעשות את המסע ומתן עם מכבי תל אביב ולחזור, איך רצו שהוא ישחק באמת? הוא טס מריגה, ואז חזרה לקרואטיה.
1: ובקונקשן.
0: אז כאילו, מה ציפיתם שיקרה בדיוק? אני לא מבין.
1: אי אפשר היה לעמוד בפניו, אנחנו מכירים הכל, יכל לחכות עוד יומיים האירוע, גם ככה זה השבוע. ארוך מדי, אבל... טוב, מה אני אגיד לך, עודד? תשמע, כולם שוכחים פה, אנחנו מדינה אחרת, מדינה שנמצאת במצב מלחמה, שאנחנו מחויבים לפי חוק הגיוס להתגייס, אותם שחקנים מקבלים הקלות מטורפות בצבא, ולא משאירים את חלקם הגדול, ישנם כאלה שזה סיפור, לא משאירים אותם לחוץ, הסתדרו לבד מול הצבא, אלה שבוגרי נבחרות, קדטים, נוער, טרח, עתודה, דואגים להם, המינימום זה בכלל לא של להופיע, לא לעלות בכלל את התירוץ של עייפות בסוף עונה, או איזה פציעה מינורית שאני חייב, או הייתי בכל... זה בכלל לא... זה נשמע...
0: אנחנו היום בשבעה ביולי, פתיחת העונה, אצל רוב הקבוצות, אני רוצה להגיד, אמצע אוגוסט?
1: פלוס מינוס, כן.
0: אוקיי. יש פה עדיין עוד חודש פגרה. עכשיו, חודש, אתה יודע, שבוע פגרה, אתה נוסע לחול מנקה את הראש, ואז מתחיל לעבוד על העונה הבאה. אבל עדיין יש פה זמן. זה לא שלקחו לך עכשיו פה חודשיים.
1: זו הסיבה שעשו את החלונות. הרי מה תמיד היה? תמיד היה.

0: עם ארוכים, חצי מוקדמות אליפות אירופה, כדי לעלות, לאולימפיאדה, שעשו איזה סלט שאני לא אוהב את החלונות, לא אוהב את החלונות, אבל לא נורא, כדי להקל על השחקנים, אני לא יודע איך זה מקל, אבל דווקא אצלנו לא שיתפו עם זה פעולה, ונתנו להם יד, וזה מה שמפריע לי, שנתנו להם יד, אחרי שבאנו בטענות לשחקנים, נתנו להם יד, היה צריך להעביר מההתחלה שזה לא, ושמעתי גם את אחד מבעלי התפקידים שאמר לי, יצא לי לדבר איתם, אמר לי, תקשיב, כל מה שאמרת נכון, אבל איזה כלים יש לנו? מה אנחנו יכולים לעשות?
1: זו שאלה מצוינת.
0: אוקיי, שאלה מצוינת, אני...
1: זו שאלה מצוינת שאני לא בטוח שיש לה תשובה.
0: אוקיי.
1: הכלי של סנקציה, זאת אומרת, אתה לא בא יותר לנבחרת?
0: לא, קודם כל להעמיד לוועדת משמעת. להעמיד לוועדת משמעת, והוא עמדו שחקנים לוועדת משמעת וקיבלו עונשים, בין אם כספיים ובין אם מרחקות למשחקים, לא לסק בקבוצה שלהם, חייבים לעשות את
1: הלינק. אתה יכול...
0: בוודאי, בוודאי.
1: כי אתה מה? אתה איגוד הכדורסל, זאת אומרת, בית הדין של איגוד הכדורסל.
0: בוודאי.
1: כמו שלדוגמה לקחו את האזרחות הטורקית של, היו רוצים לקחת את האזרחות הטורקית מווילבקין או מלארקין, שלא התייצבו לנבחרת?
0: בוודאי שאתה יכול להעמיד שחקנים ולהעניש אותם, חד משמעית. זה אני חושב שאפילו כתוב בחוקה. אני חושב שגם אלה היו מקרי העבר ששחקנים עומדו לוועדת משמעת. לא רוצה לנקוב בשמות, זה לא אירוע כרגע. ואז תבוא ותגיד לי, הסיפור הרפואי, אז כן, גם הרופא צריך להיות, אתה יודע, לא אחד שמקבל המלצות, אתה יודע, היה לי מקרה עם שחקן בנבחרת, שלא רצה להגיע בזמנו, והמסר היה חמור, והוא עמד לוועדת משמעת וקיבל עונש, אמר לי רופא הנבחרת, אתה לא מבין, הוא הביא לי מכתב, אני לא רוצה להגיד מאיזה סוג רופא גם, שזה לא היה משהו, אתה יודע, בדרך כלל כדורסל, אתה אומר, זה יותר אורתופדיה.
1: אוקיי.
0: אמר לי, אתה לא מבין מאיזה...
1: אפוזן גרון כזה.
0: הוא הביא ממומחה שכאילו מההורים ותומים, איך אני יכול לא לקבל את זה? אמר לו, תקשיב, הוא היה בביקור פרטי אצלו, הוא שילם לו כסף, אני אחתים לך כל מה שאתה רוצה, אני אחתים לך. מה אתה, מה זה? גם הרופא של האיגוד צריך לעמוד, אין שחרורים. אתה יודע, אני מאוד, איך אומרים, אני מאוד מבין את זה ללכת לקראת השחקנים, מאוד. אבל אתה רואה שנותנים למישהו אצבע, ולוקחים לך את שתי הידיים, וזה הופך להיות תופעה גורפת, ואז פתאום כולם, וואו, אם הייתי יודע שהוא לא בא, אז בטוח הייתי בא. ואני לא נעים לי שזה נשארתם במצב הזה. שמעתי גם שחקן אחד שאמר את זה. לא, זה לא... זה כולם באים, ואז למאמן, יש את הפריבילגיה לראות, אתה יודע, שיגיעו כולם.
1: עכשיו, אתה יודע, כשבית הלך ממונה לתפקיד, אחד הדברים שעמדו לטובתו זה, הוא בא עם השחקנים האלה מנבחרות העתודה, והוא היה המאמן של דני, והמאמן של ים, והם ישחקו בשבילו, והכל. לא רואה את זה. זאת אומרת, גם את זה אתה לא רואה. אתה לא רואה את הקשר בין המאמן לבין השחקנים בסוף.
0: השחקנים נאמנים לעצמם, לצערי. כל אחד ילמד את זה בדרך הקשה. אני רואה במבט של אריאל שהוא מאוד מורזב, שיש כאלה שאתה יודע, מבלי להגיד, הוא לא צריך להגיד את זה. אני רואה ומרגיש את זה, שהוא מרגיש שיש אנשים שהוא ציפה שיגיעו, ולא הגיעו.
1: אנחנו כמובן בעיצומו של מועד העברות, אז אם יהיו ברייקינג.
0: מה עדיין?
1: לא, ראיתי סתם הודעה של המנהלת, אבל זה קשור להגרלת של הבתים של גביע ווינרסל. זה בסדר, זה שבוע הבא. בגדול אנחנו יכולים לעשות פרק שלם על הנבחרת, בלי בעיה בכלל. כן, זה לא... אבל בסוף זה חוזר לאותה נקודה.
0: חלון מטורף, אבל יוון מפסידים. גיאורגיה גונבים לספרד, ספרד אהבתי לראות את סופרי ואת גונזלס, אהבתי לראות איטליה ליטה, אקבר של אקבר משחק, תגיד, אוקובו וחיפי ואלה לא גמרו סדרה לפני שבוע, הם היו, נכון?
1: אוקובו היה מצוין אתמול, איפי ופרנסיסקו עשו רוטציה אחד, שחקני NBA הגיעו, היה חלון.
0: אין לנו את העומק של הצרפתים, בוא נהיה
1: לא משנה, אבל היה חלון, עם המון המון המון כוכבים. זאת אומרת, זה, החלון הקיץ הוא נועד בשביל הדבר הזה. ובגלל השיטה שגורפת, שהמשחקים הולכים איתך לשלב הבא, אסור היה להפסיד. עכשיו, גם בחלון של אוגוסט, אני מניח שנראה בנבחרות הטובות, מכיוון והן יודעות מה יהיה בנובמבר ופברואר, הן צריכות את עודפי השומן. ועודפי השומן זה הניצחונו שהם ישיגו עכשיו. אז אני מניח שגם בחלון אוגוסט, בואכה ספטמבר, הסגלים יהיו טובים. הסגלים יהיו טובים, יכול להיות שיעשו רוטציה, שחקני NBA כאלה, לא יבואו ושחקני NBA אחרים, אבל אני מניח שנראה סגלים טובים, וראינו בכל היבשות, זאת אומרת, גם באסיה, וגם באמריקה, וגם באפריקה, וגם באירופה, מי

0: שהיה יכול ומי שהיה צריך לבוא, ברוב המקרים בא.
1: פוניטקה יהיה בפולין. פוניטקה יהיה במשחק הראשון איתנו.
0: 6-0 הם עשו, אתה מבין? הפולנים עושים 6-0 ואנחנו מסיים.
1: עם איזה סגל, תסתכלו על הסגל שלהם.
0: אנחנו 2-4. טוב, נחזור למה שהיינו אמורים לפתוח איתו. רק עברה חצי שעה. קל. אז אנחנו בעיצומו של פסטיבל ים הדר. אנחנו לא היינו כאן שבוע שעבר, אבל למעשה לא קרה כלום, אז זה בסדר. זאת אומרת, היינו בתוך האירוע התקשורתי. אני מודה, וגם, אתה יודע, אתה רואה את זה במספרים, גם באתר וגם בדברים ש... זה כנראה האירוע שהכי העסיק את הכדורסל הישראלי, את האוהדי הכדורסל הישראלי, מזה המון זמן. כאילו, מבחינת כניסות, אתה יודע, אתה יכול לראות כניסות לידיעה. כל ידיעה של ים הדר היום, זה אלפי, מאות אלפי כניסות. כרגע, אנחנו היום יום שלישי, השעה 11:30 בבוקר, ים הדר עוד לא חתם במכבי תל אביב, עבר בדיקות רפואיות, לפי מה שאנחנו מבינים, זה אמור לקרות. תמיר בלט, שוחרר ממכבי תל אביב, עוד לא חתם בהפועל תל אביב. מחכים לראות מתי זה יקרה. וסוג של, אוקיי, זה טרייד, ועוד אולי דברים יקרו אחר כך. עכשיו, גם פה יש כל כך הרבה מקומות לתקוף את הדבר הזה, שהוא ים הדר והמעבר. אני לא יודע מה הדבר הנכון להתחיל איתו. זאת אומרת, מקצועית...
1: לפי הסדר.
0: מה הסדר? תן לי.
1: תמיר בלט.
0: כן.
1: ניהל משא ומתן עם מכבי תל אביב על חידוש החוזה.
0: נכון.
1: אני רק שואל שאלות. אני לא קיבלתי את התשובות ואני לא יודע, ואני סקרן ואתה מכיר אותי. כשאני אראה את עודד קטש ברחוב...
0: אתה תשאל אותו.
1: אני אשאל אותו. כן. כשאני לא ירים בשביל זה טלפון, כן? לא מטריד סתם. אם תמיר בלט אומר כן להצעה שהוא קיבל ממכבי, מה קורה עם כל האירוע הזה?
0: שאלה מצוינת.
1: הלאה. עכשיו, אני לא נכנס לסכומים.
0: אנחנו רק שאלות עכשיו, בלי תשובות.
1: לא, אני גם לא נכנס לסכומים.
0: הסכומים כחשובים, אבל לא היה אחר כך.
1: לא, אבל אתה יודע, אני מכבד את כל הסכומים שנזרקו ונכתבו וזה, אבל אתה יודע, בכסף, זה לא כסף שלי, אני לא נכנס לאחרים לשיקולים הכספיים. פעם אחת של הפרייר שמשלם, ופעם שנייה למי שרוצה לקבל יותר.
0: כן. אם הוא רוצה לקבל יותר ונותנים לו, תודה רבה.
1: אז רגע, אז אני עכשיו הולך אחורה.
0: כן.
1: זאת אומרת, ואז... מגיע פתאום סיפור ים הדר, ולפי פרסומים אצלנו באתר, הסכום שים הדר חותם במכבי הוא פי 2 לפחות מהסכום שהוצע לתמיר בלט.
0: לפחות. לא נכנס,
1: לפחות.
0: כן.
1: אני לא נכנס ל...
0: תמיר הציעו לו משהו כמו 900 אלף דולר, לא וים אמור לקבל...
1: לא, לא נעים לי לדבר על הכספים
0: כן,
1: האלה.
0: כן, אנחנו גם לא יודעים עד הסוף.
1: לא נעים לי לדבר על הכספים האלה, כי... זה סכומים מטורפים.
0: אוקיי.
1: אז זאת אומרת שיש פה, מכבי החליטו שעל ים הדר הם מוכנים לשלם פי שתיים מאשר על תמיר בלט. עכשיו, שיר העלל שאני כתבתי על תמיר בלט, שלא כתבתי, שאמרתי על הפרק האחרון, כשעוד לא ידענו שזה בכלל הכיוון, כמה החוסר שלו, כי דיברנו שמכבי פתאום עבור סג בידודים, ומכבי לא משחקים טוב, וזה. אמרתי, חבר'ה, מי שנותן את ה... את ה, איך אומרים?
0: את השטף.
1: את השט, את היופי של המשחק של מכבי, את הקרם, מפזר את הקרם, שם את ה, על ההוגה, מסדר אותה, זה תמיר בלט, עם הריצה המהירה של סורקין מטבעת לטבעת, עם ההחלקות של אורד, עם המסירות האלה, עם הקליות הזה, ופתאום מישהו החליט, לא, אנחנו מביאים את ים הדר ובפי שתיים כסף. מה קרה להזזל בין תמיר? תמיר בלט לעודד קטש, מכבי תל אביב. זה הדבר שאותי הכי מעניין ברמת ה...
0: זאת אומרת שמבחינתך, הדומינו הזה מתחיל בכלל לא בים הדר, אלא נכון. בעובדה שתמיר בלט לא חתם על החוזה החדש, ואז הייתה אופציה פתאום על השולחן. ובאמת השאלה היא בנוגע לים הדר, זה אם הסכומים נכונים, אוקיי? ומכבי מחליטה להשקיע בו פי שתיים, או לא משנה כמה, מה זה אומר לגבי שער הסגל של מכבי תל אביב? כי אם אתה מביא את ים הדר בסכומים האלה, וברור לך שסכומים כאלה הם סכומים של שחקן טופ יורוליג. טופ יורוליג בעמדה. עכשיו אנחנו יודעים שיש הרבה כסף, פתאום וילרבן ודובאי, אז יכול להיות ששם הכספים קצת יותר, אבל אצל הקבוצות הנורמטיביות, מיליון שמונה או שני מיליון דולר לעונה, זה אמור להיות רכז ברמה הגבוהה ביותר. ואני לא אומר את זה לגנותו של ים הדר, אבל הוא עוד לא הוכיח שהוא שחקן של טופ יורוליג. ואם אתה מביא אותו בכסף הזה, ואתה מוותר על גארד יורוליג אחר, שהיה יכול אולי להועיל יותר למכבי תל אביב,

אז אתה כבר אומר, האם מכבי תל אביב עשתה את המהלך הזה רק כדי לעשות נע בעין של עופר עיניי, או של המהלך הזה יש פה השלכות גדולות יותר, ואיזושהי הצהרה של מכבי תל אביב, אנחנו, יש לנו עכשיו יותר כסף, אנחנו לא יודעים את זה,

0: גולות גם בצד ההגנתי.
1: נכון.
0: מוסר כמו תמיר בלטן, אני לא הולך לעשות בכלל את ההשוואה הזה, זה לעשות חטא לשניהם על ההשוואה, אבל זה...
1: הם שחקנים שונים.
0: כן, אבל זה כבר איכשהו נוצר. זה נוצר ההשוואה הזאת. מי האירוע בנבחרת עם אריל בית הלחמי, שאמר את מה שאמר, וזה גרר את, את המשקעים שיש לתמיר על האירוע, ואת המשקולות העוד יותר גדולות ששמו לים הדר על הכתפיים, והוא צריך להוכיח את עצמו, אבל... אני רק רוצה לחזור לסדר הכרונולוגי מבחינתי, והסיפור של תמיר באמת, לא יכול להגיד מדיר שינה מעיניי, אני כל כך רוצה לדעת מה קרה שם, כי זה לא מסתדר לי, איך מערכת יחסים שכל הזמן הייתה בכיוון של, שהוא אפילו מקבל בגלל המאמן יותר ממה שמגיע לו, פתאום הופכת להיות לוויתור טוטלי. אז זה דבר אחד. ים הדר בצד שני. תראה, עבר עונה לא קלה, גם כי סיפור הוולנסיות עם הפציעה, נבחרת עם הפציעה, לא להיות בטרום עונה של הפועל תל אביב, עם כל ההצהרות של אנשי הפועל תל אביב, הבאנו את ליווי רנדולף, כי ים היה פצוע, זה דברים שנאמרו, כדי ים תקע אותנו, זה עלה לנו גם כסף וסיפורים, דרך זה שהוא לא שחק עונה שלמה, ואתה מסתכל על המבט הנוגה שלו על הספסל, ואתה מבין, זה לא הטיפוס שאפשר לדכא, הרי הרוח של ים הדר באה מהחדוות משחק, מהזה, ופתאום בעבודה קשה, ואני אמרתי את זה פה לפני שבועיים וחודש וזה, אילולא, אם היה מותר לסק עם חמישה זרים בו זמנית, אני לא בטוח שהוא משחק, כי כשהם חזרו, פתאום ברטימור, פלטין, פתאום עולים לפניו, הוא עבד קשה, גם באופן אישי. מה שהוא עשה בסדרת הפלייאוף, זה משהו ש... איך אומרים? אם יש צדק בעולם, סידר לו את האירוע. כי תאר לך שהוא עושה סדרה לא טובה, אז זה בכלל לא מגיע לסכומים האלה. אז המשחק של 41, ועוד הממוצעים בסדרה, למרות שזה לא הביא את הפועל לתואר, ופתאום הוא מחליט, אני בפועל תל אביב, עם הצוות אימון, ככה אני רוצה להגיד, עם מה שהיה בעונה הקודמת, לא יכול לקחת צ'אנס להישאר, בכל מחיר.
1: כי כנראה הוא לא האמין, הוא לא האמין שמשהו ישתנה ברמת האירוליג. וזה העניין, כי בליגה ברור שהוא ישחק. אבל ים הדר, הוא רוצה יותר.
0: אוקיי.
1: ואפשר להבין אותו. אבל, אתה יודע...
0: ואז עוד פעם מהצד השני, סליחה?
1: כן.
0: מהצד השני פתאום הופך עוד פעם הסיפור. אני רוצה לשחק בשביל עודד קטש.
1: אני לא יודע את זה. אני לא מכיר את הדבר הזה. זה משהו שלא נאמר עדיין, חוץ מההבנה ההגיונית שאולי תחת עודד קטש לים הדר יש איזושהי אופציה להראות...
0: כי כשאתה מסתכל על כל הישראלים, גם בימים שמכבי נכשלו ביורוליג, בוא, אנחנו זוכרים כאילו את הסוף של מכבי תל אביב עם הריצה, ואז פתאום שהלחץ היה עליהם, והם היו צריכים לעשות את השני ניצחונות כדי לעשות פליין, הם חטפו בפריז ונדמה לי בסקוניה, ופתאום אין פליין, אבל השחקנים הישראלים פרחו במכבי תל אביב, כי פעם אחת הם נשארו אותה יחידה, ליגה ויורו ליג, ולא הרגשת שיש איזושהי הפרדה, זה היה פחות או יותר אותו סגל, השינויים היו קצת בזרים בזה, לא היה במעמד, ראית שתמיר בלט הולך חמישייה, אחר כך תמיר במאספסל, כל אחד ידע את מקומו, הייתה מכת פציעות, אבל הקפידו לשחק עם שני גבוהים, המבנה, הסטרקשר תמיד נשאר, וזה פעם אחת, ופעם שנייה, מבחינה אישית, שף שאם מדברים על זה שים הדר בסגנון המשחק שלו, הפנטזיות שלו תוך כדי משחק די דמו לעודד קטש בזמנו, אז זה גם כן מאתגר, ואחרי שאתה עובר מאמנים כמו ז'ליקו ושרס, ובברלין ארבי גורדון זה משהו אחר היה, ואתה עובר את איטודיס, פתאום אתה בא למישהו קצת יותר נעים, יותר נוח, שמכיל יותר.
1: על הנייר גם, אם הוא מחליף את אמיר בלט, וזה, יש פה החלפה ישירה. תמיר בלט, היו לו דקות מובטחות ביורוליג, גם במשחקים שהוא לא היה טוב, הוא היה מקבל את ה-14-15 דקות.
0: את ליסט.
1: וים הדר אומר לעצמו, אוקיי, זה מה שאני מבקש. קודם כל את ההזדמנות להראות את עצמי משחק אחרי משחק אחרי משחק, ואז יבואו ויגידו לי, בסוף השנה, לא היית מספיק טוב, לא היית מספיק טוב. אבל בפולטי הוא לא קיבל את ההזדמנות הזאת, וגם הוא ידע.
0: אבל מה זה לא מספיק טוב? אני עוד פעם, פרסומים זרים. הייתה התעקשות לחוזה של 5 שנים. באיזשהו שלב. אם היה פיצוץ בשבוע שעבר, אני לא יודע אם זה נגמר 2 + 1, 3
1: אבל זה לא עניין מקצועי בכלל.

0: אבל זה לא מה שאני אומר.
1: זה עניין של אופר ינאי, לא רוצה להפסיד את ים הדר למכבי תל אביב, מה זה קשור בכלל לצד המקצועי?
0: לא, שמכבי, שים דרש במכבי חוזה לחמש שנים, אסמך מה, בדיוק.
1: אני יודע מה הוא דרש. אסמך
0: מה, קיבלת את הבמה, קח אותה, אם אתה רוצה אותה.
1: ארז, תקשיב, אנחנו חיים פה בתוך המקום הזה שהוא התקשורת הישראלית והכדורסל הישראלי. אני לא יודע מי מוציא כל דבר החוצה, ומה האינטרס שלו מאחורי כל דבר, אני לא יכול לשפוט את זה. גם, שאלו אותי, נגיד ברשתות, לא כתבתי עליה מדר ותמיר בלט המון זמן. זאת אומרת, חיכיתי, אמרתי להם, תראו, אני לא יודע. ההוא מוציא ספין, וההוא מוציא ספין, וההוא מוציא ספין. מאיפה אני יודע מה קורה? אגב, עד שאני לא רואה חתימה של ים הדר במכבי תל אביב, או תמיר בלט בהפועל תל אביב, גם הדבר הזה עוד יכול להשתנות.
0: אז זהו, אז עכשיו לגבי הפועל תל אביב, קודם, התחלתי בתמיר בלט, ככה ללכת לה... אני לא רואה סיטואציה, פעם אחת, שהבעלים של הפועל תל אביב יחתים שחקן מבלי אישור של המאמן. לא רואה את זה.
1: קרה כבר השנה עם ג'ונתן מוטלי.
0: אוקיי, שיבוא...
1: כאילו, לא... יכול להיות שבסוף מוטלי לא יישאר, אבל היה סיכום, לפי מה שאנחנו מבינים, בין מוטלי לבין אופר ינאי.
0: אוקיי, אז אני פרח מזיכרוני.
1: אבל אגב, איתודיס לא אוהב את זה.
0: מה זה?
1: איתודיס לא אהב את זה.
0: יש בין לא לאהוב לבין להעמיד אולטימטום שזה לא יכול לקרות, או בין רק לעשות קולות ולאכול את זה. פעם אחת, פעם שנייה, אני לא מאמין על תמיר בלט, שחתם מבלי לדבר עם המאמן. אתה מבין, אתה בא לקבוצה, אוקיי, תודה רבה על החוזר. רגע, אני רוצה לשבת עם המאמן. כן. רוצה לשמוע...
1: תוכניות מקצועיות.
0: לא, אתה יודע, אתה לא צריך להבטיח לי כלום, אתה לא צריך לספר לי כלום. אתה יודע, קבל את ברכת הדרך ממך.
1: שלום דימיטריס, שלום
0: לתמיר. לקבל את ברכת הדרך, זה הכל. אז בייחוד שאתה רואה ש... עוד פעם, עודד קטש, במסע ומתן של ים הדר, אני קורא שישב...
1: ישב איתו ועם עמי ביטון בשולחן.
0: ככה אני קורא, אני מקווה בשביל עודד שזה לא נכון. אני מקווה בשבילו, כי מאמן לא יושב במסע ומתן. אני כמאמן, אתה כמאמן, הוא כמאמן, אני לא רוצה לדעת כמה שחקן מקבל. אני מכיר גם את המאמן שיפלוט תוך כדי אימון, ויגיד לו, בוא נה, אתה לא שווה את הכסף, אתה גונב עם... אני לא רוצה, אז עדיף לא לדעת, פרסומים זרים.
1: תראה, יש פה כל כך הרבה דברים. עכשיו, ים הדר מגיע עם מזכורת שכזו, ויש המון שחקנים ישראלים טובים במכבי תל אביב שלא מתקרבים למזכורת עכשיו של ים הדר. והחוזה שלהם הוא סגור לעוד כמה שנים קדימה, והם מרגישים בנוח עם זה? אני לא יודע, לא יודע. תמיר בלט, המעמד שלו בהפועל תל אביב, היו לו פה דקות מובטחות ביור ליג אצל מכבי תל אביב. איתודיס יכול להבטיח לו דקות, זאת אומרת, לא איתודיס, בשיטה של איתודיס, שהוא יותר חי משחק לפי המשחק. עכשיו, יש לו...
0: זה גם מוזר, כי איתודיס ודדס באו לסדרת הפליאו ושיחקו טארגטינג, לא לסדרת הפלייאוף, למשחקים, כי תמיר לא היה בסדרת הפלייאוף.
1: כן.
0: תמיד שהם שיחקו נגד מכבי, ניסו לתקוף אותו. פתאום אתה רוצה אותו כשהוא בעיות הגנתיות וגודל, ומיצ'יץ' בעיות הגנתיות.
1: ולכן הגיוני.
0: ופתאום אני שומע שסטורנסקי מגיע.
1: אז תראה, אני לא יודע, אף אחד לא יודע מי יבוא. ברור, אתה יודע מה, אחרי שתמיר בלט הגיע, ברור שכדי שהפועל תל אביב תהיה טובה ביורוליג, היא חייבת עכשיו גארד בכיר ליד וזילי מיצ'יץ'. כי תמיר בלט, וזה, אתה יודע, עם אחת הסיבות שאתה חושב למה כן עשו את ההחלפה הזו, תמיר בלט נתן עכשיו שלוש עונות טובות למכבי תל אביב בסך הכל, אבל תקרת הזכוכית שלו ושל מכבי יחד איתו די ברורה. בגלל הבעיות ההגנתיות, בגלל העובדה שלפעמים, לפעמים הוא משחק את המשחק בצורה כל כך חופשית, שזה לא כל כך מתאים לרוח המשחק שהוא משחק אותה, אותו. ויכול להיות שזאת אחת ההחלטות של מכבי תל אביב, של אוקיי, ניסינו את זה עם תמיר בלט, זה עבד עד גבול מסוים, אם אנחנו רוצים באמת להתקדם ביורוליג, אנחנו צריכים משהו אחר. ואולי ים הדר הוא מה שיכול לקדם אותנו ברמה הישראלית מהספסל. עוד פעם, נשים את מקומו של ים הדר בתוך האירוע הזה, גם אם הוא יהיה המסתכל הכי בכיר במכבי תל אביב, הוא לא אמור לעלות בחמישייה ביורוליג.
0: תראה, רומן סורקין אמר אחרי סדרת הגמר...
1: שימו הישראלי הכי טוב בליגה.
0: זה הכל. אני לא צריך להוסיף יותר מילה.
1: אמר, אמר.
0: לא, תבין, יש לזה משמעויות.
1: כשתמיר בלט איתו בקבוצה.
0: עדיין היה איתו בקבוצה, ולא ידעו, או שכולם ידעו, ואנחנו נאיבים, לא ידענו...
1: תמיר בלט, תומר גינת וברטי מורז עובד ביחד? אני זוכר שהם שניהם באו בטענות לתמיר בלט, לדוגמה שלא בא לנבחרת ישראל.
0: אני לא מחפש לשם, כי באינדנדר ריתך או בתקופה מבחינת פוזיציה אמרת משהו, עכשיו באים, זה סיפור אחר, אבל אתה רואה את עומר גינת ואת בר תימור נשארים בפול תל אביב? אני לא יודע, אני...
1: אתה רואה את עופר ינאי יכול לאבד עכשיו את עומר גינת אחרי שהוא איבד את ים הדר?
0: אצלו הכל מחושב, הוא הרי שחרר את ים הדר כדי להעלות את הבאג'ט של מכבי.
1: אגב, הבעיה הכי גדולה שלי עם האירוע הזה זה שהכל בא מהפריזמה של עופר ינאי. זה לא מעניין אותי.

0: יש פה קבוצה, שאולי זאת הבעיה שלה גם כן, שעכשיו היא בצלמו של אופר ינאי, וכל מה שקורה זה רק מה שאופר ינאי אומר, ומה שאופר ינאי מחליט, וזו בעיה של הפועל תל אביב, כי אם עד עכשיו, היה קשה לאוהדים שלה, קשה, חלק נטשו בדרך, לאבד את ים הדר, שזה השחקן שלך. זו מכת מוות להפועל תל אביב מבחינה תדמיתית, זו מכת מוות.
1: אתה יודע מה מצחיק? כשג'יילן אורד עבר באותן, אנשי הניהול החדש של הפועל תל אביב באו בטענות על החוזה, על היציאה. פה לים הדר היה סיוף, סיף יציאה $300,000. תקשיב, מי שחתם על החוזה הזה, זאת אומרת, חטא למקצוע שלו, וכמו שמפטרים מאמן, אחרי אי עמידה ביעדים, אי הצלחה. פה מי שחתם על החוזה הזה, לא קשור לאירוע, לא מבין את האירוע. אני לא יודע מי חתם, אין לי את האינסטנציה שחתמה, אם זה הוא או הוא או הוא, המנכ״ל, המנהל המקצועי, הבעלים, מי שחתם, לא יכול להיות באירוע הזה.
0: הבעיות היה צריך להיות הרבה יותר גבוה.
1: מה זה חד משמעית בכלל? חד משמעית. עכשיו, אני גם יודע קצת מבפנים ש... כשזה עלה, לא אמרו שאין, ולא האמינו שזה יכול לקרות. וזה היה עוד שבאו בטוב, כדי להעריך את החוזה, כדי להגיד, אנחנו לא רוצים לנצל את זה.
0: אתה אמרת מקודם שזוכרים במכבי את הסוף הלא טוב ביורוליג, או סליחה, היה את התקופה הטובה, ואז הסוף הלא טוב. אני חושב שים הדר, למרות החודש האחרון, הוא לא שכח.
1: זאת אומרת, חובת ההוכחה עליו, לא?
0: לא, אין בעיה שחובת ההוכחה עליו. אבל בסוף הוא סבל, עונה שלמה בהפועל תל אביב, סבל, זה היה, אתה אמרת, ראו את הפרצוף על הספסל, אגב הוא לא לבד, גם תומר גינת סבל, וגם ברטימור סבל, וגם פלטין, ואפילו יפתח זיו ואיתי סגב, כולם סבלו שם, הישראלים סבלו שם, ואם הם היו יכולים, אני חושב שכל הישראלים של הפועל תל אביב לא נשארים בקבוצה הזאת.
1: אין לי טענות כאוזה לאיתודיס, לצוות המקצועי, הם הרוויחו את זה ביושר. מה חשבתם? אמרתי את זה שוב בפרק, אני לא יודע להגיד משפטים אחרים, אני לא יודע. להבדיל אלפי הבדלות מאירוע אחר, מי שחשב שכסף קונה שקט, אתה יודע בדיוק על מה אני מתכוון, להבדיל אלפי הבדלות באירוע אחר, קיבלו סכומי עתק פי 3, פי 4 מהערך שלהם, החוזים נפתחו ושדרוגו תוך כדי השנה, כי להבין את הסיטואציה שרוצים מקום שישי ביורוליג, ויעשו את הכל כדי לקבל עוד כרטיס ביורוליג, והסיפור של ישראלים ודרכונים כרגע לא רלוונטי לאירוע הזה, גם אם גרים בבולגריה ונמצאים רחוק מהבית, ושם הוא הבייס, ואתה לא נמצא פה, קיבלו על זה און תועפות כסף, אין להם שום זכות דיבור.
0: לישראלים.
1: אין להם שום זכות דיבור, הם גם ידעו, שחוקי המשחק לא שונו, ורושמים 12, ומשחקים 5-5, לא הגדילו את זה ל4-4 בצד אחד, ו4-4, אי אפשר. ומישהו לא ישחק. מי שלא לקח את זה בחשבון, שלא ידבר.
0: מסכים. עכשיו שהם לקחו את זה בחשבון, מצד אחד, מצד שני, אתה יודע, בסוף אתה בן אדם, ויש מה חשבת לפני, ומה אתה מרגיש אחר כך.
1: אתה רואה שזה מתפוצץ היום, כי בסופו של דבר, מעבר לכסף, אנשים גם רוצים לשחק. ומבינים שאתה לא משחק, תראה איך אתה נראה.
0: ים הדר בסוף לקח הצעה בפחות כסף ממכבי תל אביב, ממה שלכאורה הציעו לו בהפועל תל אביב. וזה גם משהו שהוא קצת חסר תקדים. הרי פעם, כשהיית עובר מהפועל תל אביב, או מהפועל ירושלים, או מכל קבוצה אחרת למכבי תל אביב, זה היה מתחיל בזה שהחוזה שלך פי 3. ועכשיו ים הדר לקח חוזה יותר נמוך ממכבי תל אביב, למרות שמכבי תל אביב והפועל תל אביב כרגע עין וח, שתיהן קבוצות יורוליג, אני מניח שהפועל תל אביב, אם תמשיך בפרויקט הנוכחי, תקבל גם חוזה ביורוליג, זאת אומרת שיש שם איזשהו אופק, ועדיין ים הדר אמר, אני לא רוצה להישאר בתוך המערכת הזו.
1: אני יכול להגיד לך שני דברים על האירוע הזה, פעם אחת ים הדר קיבל החלטה לעזוב את פרטיזן, ואת אוברדוביץ', אחרי שהוא נבחר לרייזינג סטארס של היורוליג, שזה היה בעקבות הכסף, ואתה רואה לאן זה הוליך אותו. פעם שנייה, ראיתי סרטון של הבעלים של הפועל תל אביב, אתה יודע, בפרק הקודם, אני כבר אמרתי את השם שלו במהלך הזה, ובפרק הקודם, החלטתי להתעלם ממנו, בוא נזה, מטרלל את האירוע. תגיד, אין סרט שיש את הסכומים האלה. מה, אין ערך לכסף? ליווי רנדולף, איגור קולש, אני יכול לעבור איתך, מה זה? זה עושה נזק לקבוצה, כי אז שחקנים גם מרשים לעצמם לא לבוא, טוב, לא משנה. הוא טוען שזה לא הסכומים האלה, שלא יכול להיות שהוא הציע ככה וככה, ואמרו לו לא, אבל זה מהלך מחושב, אז זה כל כך הרבה קונוטציות ל...
0: עדיין אין חתימה רשמית.

0: לא של זה ולא של זה. אז אני רק שם את זה על השולחן. זאת אומרת, אנחנו צריכים, אנחנו נמתין, אני מניח שבטח בסיפור של מדר זה יקרה. זה יקרה, אני לא רואה כבר אופציה שזה לא יקרה. בטח אחרי שתמיר בלט שוחרר, לא תישאר מכבי כרחת מכאן ומכאן.
1: זה גם יש פה סיפור ששניהם הלכו לאותו סוכן.
0: גם לא פשוט.
1: איך אומרים?
0: הוא ניהל את המסע ומתן עבור שניהם. תראה, שניהם, כאילו, תמיר בלט בסוף, לפי הסכומים, שידרג את עצמו.
1: אם הוא לא ישחק, שנייה, ויבוא להפועל תל אביב לכדורסל שהוא לא מאמין בו, כדורסל שהוא לא מאמין בו, תמיר. תמיר, לא
0: אתה יודע מה משהו, אבל תמיר עליו, שתמיד הסיטואציות על הנייר הן לא נוחות בשבילו, ואיכשהו מצליח להוציא את הדבר הכי טוב מהסיטואציה.
1: אבל הוא היה תמיד עם קטש. אלבה ברלין זה לא דוגמה. לאלבה ברלין הוא בא...
0: גם שם הדקות היו מובטחות.
1: אבל לאלבה ברלין הוא בא בצורה אחרת. הוא בא רעב, הוא בא כדי להוכיח את עצמו. הוא לא בא עם ה...
0: אבל אתה חושב שעכשיו, אחרי ש... למעשה, אתה יודע, זה מצחיק להגיד את זה, אבל הוא לא היה חלק בעסקה. הכל היה סביב ים הדר. ולפי ההחלטה של ים הדר, זה מה שקרה לתמיר בלט.
1: אז זה מה שפתח.
0: אז אולי, אז זה, אתה יודע, שאתה מסתכל על שחקנים ומאיפה הוא מבין את התשוקה שלהם, הוא עכשיו צריך להוכיח לכדורסל הישראלי, ואולי גם אפילו מעבר לזה, שהוא לא פחות טוב מים הדר.
1: אני...
0: יבוא עם הצ'יפ הזה על הכתב, אם ייתנו לו לשחק, כן? זה הכל תלוי אם ייתנו לו לשחק.
1: אני בא ואומר לך עוד פעם, אם זה באמת רוח הדברים, וקטונתי מלייעץ, ואף אחד גם לא מתייעץ איתי. אני לא מחפש את התואר של יועץ. אם באמת הכיוון היה ללכת לכוכב האדום בלגרד, כמו שאני קורא, שבכוכב האדום בגלל נברו, ונברו זה מישקו הסוכן שלו, אם הייתה לו אופציה ללכת לכוכב האדום בלגרד בפחות כסף, אני גם הולך לכוכב האדום בפחות כסף.
0: אם אתה תמיר בלט.
1: במקום להיות פה במקום שכבר מתחיל, גם עם הקהל שלו הכי אוהב, וגם עם המאמנים שעוד פעם, לא הכי ססים לאירוע, וגם עם המבנה, סגנון הכדורסל ומבנה הקבוצה, אבל אתה יודע, אמרת, תמיר כבר הוכיח את עצמו בכל מיני סיטואציות שהוא חזק מנטלית, והוא בטוח ביכולות שלו, ואתה יודע, יהיה מעניין לראות אותו מהפעל ליופים לדיו, דנו טורו.
0: שמע, עוד פעם, גם זה פרק שלם בפני עצמו, ואני חושב שאנחנו עוד נדבר על זה, זאת אומרת, זה, עוד לא, אנחנו רק מגרדים את האירוע.
1: אתה יודע מה מטריד אבל בכל האירוע שאנחנו מדברים? שוב, הקבוצה שהייתה אחת התקשורתיות, אחת הכי לחוצות אי פעם בכדורסל הישראלי, שנתנה לנו הרבה רגעים יפים והרבה... לא מוזכרת.
0: מי?
1: פועל ירושלים. לא מוזכרת. שקט.
0: לא, אתה אז... יודע, הם עכשיו מתווכחים על הסמל. אתה מכיר את הסיפור
1: לא,
0: עם הסמל?
1: לא.
0: הפועל ירושלים הולכת לאיזשהו מהלך מיתוגי, מחודש. אגב, היום אוברדוביץ' מוצג רשמית מסיבת עיתונאים. יש איזה מהלך מיתוגי, הם רוצים להראות מה המיתוג מחדש, ובתוך המיתוג מחדש הזה, גם אמור להיות סמל חדש להפועל ירושלים.
1: מה עם האריה?
0: אז הסמל דלף איכשהו החוצה, והאוהדים התחרפנו. התחרפנו. זאת אומרת, הם ראו את הסמל, אמרו, אנחנו לא מוכנים לדבר הזה. ברמה כזו, היה אמור להיות אירוע, היום או מחר, אירוע של הצגת המיתוג מחדש, האירוע בוטל. כי הייתה שיחה בין ההנהלה, או בין נציגי ההנהלה לבין נציגי האוהדים. והם לא... ואמרו, עד שלא נסכים פה על סיפור או הסמל, אל תלכו בכלל למהלך הזה, אנחנו... גם ככה אנחנו כועסים. אז זה הפועל ירושלים כרגע, בזה הפועל ירושלים מתעסקת, אתה יודע, לפני הקלעים, מאחורי הקלעים, אני לא יודע מה קורה בהפועל ירושלים. אבל זה מביא אותי לחלק בפרק שאנחנו נעשה אותו כל פרק במהלך הפגרה, שזה סיפור... כל קבוצה, מה היא החתימה עד עכשיו? עושים את זה כל שנה.
1: תן לי עוד דקה, נקודה אחת, רק לסגור מהפרק הקודם, נכון?
0: מהפרקים הקודמים.
1: לפני ווימבלדון.
0: אוקיי. וואה, רגע, מה זה? תזכיר, אוקיי, תן לי.
1: לא, אני אמרתי שהפועל תל אביב לא יתפסו את מכבי תל אביב כל כך חלשה.
0: נכון.
1: לעולם. אמרתי והבנתי...
0: יצרת שערה ברשת.
1: קיבלתי כל כך הרבה טלפונים על זה. אלה שאומרים, הוא שונא מכבי, אז הוא בא לתקוע למכבי, קשורה במכבי, זה וזה. אז כשאני הייתי במכבי, כששחררו אותי ממכבי, המאזן של מכבי היה 3-0, 3 ניצחונות ליגה. אז אחד מהם היה על אילת, והשני היה על חולון, וגם היה נהריה, אוקיי?
0: אוקיי.
1: אבל חולון ואילת גמרו באותן המקומות ראשונים, עם דן שמיר ומקום שני, עם עודד קטש באילת. אז זה קצת... ככה, איך אומרים, לעשות סדר מה היה באותו רגע, אבל לא בשביל, הכוונה לא הייתה לדבר עליי, כי הלכתי לבדוק את הרוסטרים של מכבי. והועדי הפועל, הוא...
0: כששני הצדדים מתלוינים עליך, זה אומר שאתה בסדר.
1: והועדי הפועל, עכשיו, עוד פעם, הלוואי

0: הפועל תל אביב יקחו אליפות. הלוואי והפועל ירושלים יקחו אליפות. הלוואי והפועל בני הרצליה יקחו. אנחנו מחפשים גלבוע, כל אלה שיש להם שאיפות, ואומרים, תראה מה קרה עם ראשון בזמנו, ועם חולון יכולים לקחת עוד פעם. הלכתי לבדוק את הרוסטרים של מכבי תל אביב בעשור האחרון. אז אני יכול לעשות גם בתוך זה הפרדה לרוסטרים בתקופת עודד קטש, אז זה לא פייר, כשיש לך את לורנזו ובולדווין ובונזי וניבו. אבל אני אקח לך גם עונה לפני זה, עם יקובייטיס, עם ריברו ואור, אני יכול לעשות לך. כן, שריימן עולה בחמישייה, ואיפה לונברג בחצי עונה שהוא פצוע למרות, ומשחק אחד כן, ושניים מצוינים, ושהספסל שלך הוא בלי תמיר בלט, בלי הישראלים הבכירים, גור לוי, כן. ואתה מסק עם אנקינס שקראתי הלילה שלא מעריכים לו את החוזה, שוויתרו, קראתי, שהחליטו לו. אז כן, אז אני חושב שזה, וזאת דעתי. וזה לא בא משום מקום, אז זה הנקודה הקטנה, יאללה, לך לעברות.
1: לא שמעתי מה הרד אמר לי, הרד תגיד לי עוד פעם? כמה זמן יש לנו? 3 דקות יש לנו.
0: די, נו.
1: מה לעשות?
0: הערכה, הערכה עכשיו, חייבים הערכה.
1: אני אקריא מה קרה עד עכשיו בקיץ, ומשם נסיים, נמשיך הלאה. מכבי תל אביב דיברנו, החתימה את בונזי קולסון, העריכה את החוזה לבריסט, תמיר בלט שוחר. הפועל תל אביב לא החתימה עדיין אף שחקן חדש, שחררה את ג'ונס, קריס ג'ונס, את ליווי רנדולף, כאנדרי קוק, והעריכה אתמול חוזה לאיש ויינרייט בשנתיים נוספות.
0: לידי?
1: לא, אין אני מדבר רשמיות, אירועים רשמיים, בסדר?
0: אוקיי, אוקיי.
1: הפועל ירושלים החתימה את ג'יילן סמית ואת ג'ארד הרפר, העריך חוזה.
0: סקפניצב?
1: כל הישראלים אמורים להישאר. כל הישראלים, זאת אומרת, בורג, אובר, זוסמן, חנוכי, לוי וצ'שאשווילי, ויילי עזב רשמית, מובלי היה אמור לממש את סעיף היציאה שלו, לא קיבלנו על זה מידע, זאת אומרת שמבחינה חוזית, הוא מחויב חוזית להפועל ירושלים, אם הוא רוצה לצאת, צריך להיות שם בעיות רציני. הפועל העמק, חתימה כבר את מלי קול, ג'י ג'י קפלן, אתמול, שחקן חדש, קריסטיאן מקוולו, הניגרי, סנטר נבחרת ניגריה, וניב מסגב העריך חוזה בשנתיים, אירוע מאוד חשוב מבחינת העמק. הרצליה, חזקה בשוק העברות. עמית מנחם הוא היה החתמה הראשונה, דסטי הנס, מיודענו וחברך, פרנסיס העריך חוזה, די-ג'י ברנז העריך חוזה, ונועה קרטר, שעזב, הוא יישאר בקבוצה הזו, הקבוצה ממשה את האופציה, מקס היידיגר, עוזב, חשבנו לבורגוס, אולי עוד יש עניינים פה. הפועל חולון, שחר אמיר חתם, יאיר קרביץ העריך חוזה, קררה עזב, ועידן זלמנסון קיבל הודעה, אתה לא בתוכניות המקצועיות, הודעה רשמית שגם פורסמה בכלי התקשורת. ראשון לציון, רון ציפר חתם, מגיע מהמכללות, ג'נקינס הארי חוזה, וקווי גרנט הארי חוזה.
0: ג'י ג'י קפלן?
1: עבר לעמק. מכבי רמת גן, היא סיימה את הסגל הישראלי שלה. ג'סטין אלן מתאזרח שמגיע, ליאור קררה, חואקין שוחמן, גיל בני הארי חוזה, ורואי פריצקי עוזב את גליל עליון בשביל רמת גן. בגלל הכסף, ככה אני מבין, מאוד מוזר נוכח מה ששמענו בסיום העונה. עוד פעם, חובת ההוכחה על פריצקי, אבל זה אירוע שקשה לקבל אותו נוכח מה ששמענו. קריית אתא, דניאל שרון, הפרויקט שלה לעונה הזו, מחתימה גם גארד מתזר, הולנד וודס, גליל עליון, מקס ברוק.
0: בייטנר.
1: לא שמענו.
0: לא, הוא פרסם הודעה שהוא עוזב, הוא פרסם
1: שם. אני אומר, אני מחפש דברים.
0: הלאה, בחייך, בייטנר, כל כך אהבנו אותך שם, איך זה?
1: גליל עליון החתימה את ברוקס, שסיים את העונה בעמק, ואת אלטון מייסון, הוא הגרד
0: של, הבן של.
1: כן. אשדוד, שון דאוסון חותם, עומר בן דוד חותם, בן גולד מעריך את החוזה שלו, ועכשיו הוציאו הודעה שנמרוד טישמן מצטרף לצוות המקצועי. אוקיי? הוא פרש בסוף העונה, הוא מצטרף לצוות המקצועי
0: של אשדוד. עמית רובן, אחד המפתחות לעלייה, חתם באשקלון, ידרים טיפה.
1: כן. נס ציונה, ספנסר וייסר חוזה, ג'קסון רורי חוזה, לוטן אמסלם נפרד מהקבוצה. עכשיו, אנחנו יודעים שאדם אריאל חתם, אבל עוד לא יצא בעצם וולקאם. קבוצות ללא החתמות יש 2. הפועל אילת, החתימה את אהרוני כמאמן. הפועל באר שבע, אין לה מאמן ואין לה שחקנים. שאלתי, חבר'ה, מה הסיפור? יש, ככה אני מבין, איזושהי קבוצת משקיעים שאמורה להיכנס לצידו של כפיר הרזי, שהוא בעצם הבעלים או המשקיע המרכזי, וזה אמור להשפיע ולהגדיל את התקציב לעונה הבאה. אמור להיות מאמן, כרגע הקבוצה הזאת היא היחידה שלא פעילה בשוק, לפחות ברמה ההחתמה הרשמית. אני לא יודע מה זה אומר מבחינה תקציבית, כרגע. אבל אומרים שעובדים, זאת אומרת, לא ויתרו. זה מה שקורה כרגע בליגת ווינר סל, נכון ל-7 ביולי 2026. וזה נראה לי בול, 3 דקות. סיימתי את זה ב3 דקות. יפה, סמנין לי מחדר הבקרה. אז אנחנו, זהו, חזרנו, אחרי שבוע חופש, נמשיך פה בשביל.

0: בשבועות הקרובים לעקוב אחרי כל מה שקורה, נבחרת העתודה שמתחילה לשחק בסוף השבוע הזה, תעסיק אותנו אני מניח בשבוע הבא, אז אנחנו איתכם גם בפגרה. אז ארז, תודה רבה לך, תודה רבה לרדיו ירושלמי, תודה רבה לכם שצפיתם, שהזנתם.
1: נבחרת העתודה בנות, איזה יופי שמשחקים נגד ספרד וקרואטיה לכדור אחרון, עוד פעם גל רביב.
0: גל רביב, כוכבת ענקית.
1: אמא שלה הייתה שחקנית בעמק יזרעאל.
0: יש שם. תראו גם את זה, אפשר לראות הכל. ווימבלדון אם אתם רוצים, גם זה קורה. ומונדיאל, כל מיני דברים, יש ספורט. יאללה, ממני דלפרין, המשך יום טוב ושקט. ביי ביי.

0: נורא.
1: ליגת אקסאי מוביליטי פוצ'יבולי תל אביב 2026, חוף פרישמן. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל.

0: ישראל באתלטיקה. האתלטים הבכירים בישראל מתחרים על התואר ומקבלים הזדמנות אחרונה להשיג את הקריטריון לאליפות אירופה. אליפות ישראל באתלטיקה בשני ובשלישי הבאים, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: הפועל באר שבע היא האלופה. מכבי תל אביב מחזיקה את הגביע.
0: חמישי,
1: איזה ערב קסום,
0: אלוף האלופים 2026, הפועל באר שבע
1: מטורפת
0: ומכבי תל אביב ראש בראש על התואר הראשון של העונה. הפועל באר שבע מול מכבי תל אביב, אלוף האלופים 2026, חמישי 7:30, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
2: 1983 הייתה שנה מאוד מאוד משמעותית בחיי. זו הייתה הפעם הראשונה שנסעתי לחול, פעם הראשונה שראיתי כדורגל אירופאי, והפעם הראשונה שראיתי את יוהאן קרויף בכבודו ועצמו משחק ומבקיע. היום אנחנו עם פרק חדש, עם הכדורגלנים הגדולים, עם אחד הגדולים מכולם, יוהאן קרויף, האגדה ההולנדית. יוצאים לדרך.
3: חמש רדיו, הכדורגלנים הגדולים. נדב יעקבי, על השחקנים שעשו היסטוריה.
2: אז כן, היום אנחנו נעשה היסטוריה בעצמנו, כי ארבל אשת נמצא כאן, האיש של ערוץ הספורט באירופה, אהלן ארבל.
4: אהלן, אהלן.
2: איזה כיף לארח אותך כאן.
4: תודה שזה...
2: אתה מתארח פה הרבה, אבל
4: בפרוט
2: קו הטלפון, כן, והיום אתה כאן ממש באולפן.
4: על תקן מיכאל הרסגור ההולנדי.
2: יפה. תשמע, אתה חי בהולנד כבר 14 שנה, אם אני לא טועה? שמת לב למספר?
4: יפה.
2: מספר טיפולוגי.
4: האם תכננת את זה ככה?
2: חיכיתי עד שתהיה 14 שנה, ואז אמרתי, אני אביא.

0: אותך. 13 לא הייתי.
1: בדיוק.
0: המספר 14.
1: זה היה גרד מולר.
0: אתה יודע, כשהייתי ילד בבאר שבע, וסיפרתי זה כבר כמה פעמים, היינו משחקים בליגות המקומיות, ופעם בשנה היה יום כזה שבת בבוקר, שהיו עושים טקס והענקת גביעים למצטיינים, מביאים את כולם לאולם קולנוע, גילת או אורן, לא משנה, ואז מקרינים סרט. וכמעט כל שנה זה היה אותו סרט. החולצה מספר 14.
1: סרט גדול.
0: כן. הכל בכזה בהילוך איתי, מוזיקה
1: קלאסית. עם מוזיקה כזאת של...
0: אתה אומר, מה זה הדבר הזה?
1: אבל זה היה בהולנדית, אתה...
0: מה אכפת לי? זה לא, זה כדורגל.
1: כן.
0: אתה ילד בן 12, 13, אתה רואה את הדברים האלה.
1: אז אתה מבין, אני עכשיו הגעתי לרמה הזאת שראיתי את הסרט ככה כדי לרענן את הזיכרון, ראיתי את הסרט בהולנדית והבנתי את הכל בהולנדית.
0: קודם כל הבנת את הכל בהולנדית, אבל הבנת דברים שלא הבנת פעם.
1: כן, כן, כן. טוב, תשמע, אני גם יותר צעיר, אתה גדלת עליו, ראית אותו בריל טיים.
0: בקטנה, כמה כבר שידרו פה.
1: כן.
0: אתה מונדיאל של 74, שעוד נגיע אליו בהמשך. אבל קודם כל, אנחנו טועים, כל השנים אנחנו טועים בשם.
1: זהו, אז זה לא קרויף, לו הייתי רמי וייץ,
0: okay.
1: אז ברמי וייצית יש okay. לאמור קרייף, יון קרייף, כמו קלייברט, יון קרייף.
0: ואם אני אגיד ככה, אז יזרקו אותי.
1: יזרקו אותך, אז תשאר, בוא נשאר על קרויף, יאללה, okay. נעזוב אותך.
0: אוקיי, אז זה השם, לצערנו כבר לא איתנו, הלך לעולמו ב-24 במרץ 2016, בגיל 68, גיל מאוד מאוד צעיר. אבל אתה יודע, יש הרבה אנקדוטות, אחת מהן הרי לקראת סוף חייו, הוא כבר לא ממש היה פעיל, אבל ג'ורדי, בנו, יורדי, סליחה, אני מתנצל.
1: לא, תראה, בברצלונה זה ג'ורדי, ובהולנד זה יורדי.
0: יפה, יורדי.
1: כן.
0: יפה.
1: אז אתה לא טועה. ג'ורדי אתה בטור, אתה יכול...
0: יפה, אז ג'ורדי קרויף היה כאן במשך כמה שנים, המנהל המקצועי של מכבי תל אביב, ואני זוכר שממש בתחילת דרכו, אחרי שהוא זכה באליפות הראשונה או השנייה, אז יואן הגיע לכאן. הוא הגיע לראות את הבן שלו, סך הכל, מה היה לו לראות את הנכדים, למרות שלא בטוח שהם גרו כאן, אבל לא חשוב. והוא הגיע למתחם האימונים של מכבי תל אביב, והוא הסתובב שם, והיו שם ילדים, אוהדים של מכבי, וראו איזה איש מבוגר, מסתובב. לא יודעים מי זה, אז אחד הילדים אומר, מה, אתם לא יודעים מי זה? זה אבא של ג'ורדי! אתה מבין? אתה מבין?
1: דעתי, זאת הפעם היחידה בהיסטוריה שלו שזה קרה לו.
0: כן.
1: אתה יודע, יש לו אחת הנדגיות אולי לאמרות של יואן קרויף, יש לו אמרה אחת שאומר, אני כבר מזמן לא לוקח איתי כסף בארנק, אני לוקח את השם שלי והפרצוף.
0: האמת שאני יצא לי לדבר עם ג'ורדי כמה פעמים, כולל רעיון מאוד ארוך שעשיתי איתו ודיברתי איתו כמובן, הוא חוזר על אותם מנטרות שהוא תמיד, הוא לא מחדש כלום, אבל הוא אומר, אני הייתי שחקן, התחלתי לשחק בשלב מסוים, שיחקתי, עשיתי מה שעשיתי, הסתיימה הקריירה והלאה. אבא שלי חי לנצח, הוא אחד מאותם מעטים, באמת, אלה שבסדרה שלנו שאנחנו מדברים עליהם כל פעם, אם זה פלא, מרדונה וכן אלה, שהם יחלו לנצח, והנה עובדה.
1: נכון.
0: הבן אדם נפטר, אבל הוא חי.
1: בטח, בטח.
0: עד כמה, הוא גדול בהולנד? תכף נעבור כמה הוא גדול בעולם.
1: טוב, בהולנד, אני אתן לך שתי דוגמאות שככה ימחישו לך עד כמה הוא גדול. קודם כל נתחיל בעובדות, עשו לפני כמה שנים את איזה משאל גדול כזה, מי ההולנדי הגדול בכל הזמנים. אז אמנם הוא לא סיים במקום הראשון, כי היה איזה טרנד, עזוב, זה לא... אבל מההולנדים הרצינים, אלה שכולנו מכירים, הוא סיים למקום שישי, אבל עקף את ון גוך, עקף את רמברנד.
0: שזה מדהים.
1: כן.
0: שהם, עם כל הכבוד, אתה יודע, אייקונים עולמיים, תרבותיים.
1: אבל, יתרה מזאת, אם שמת לב, נגיד שאתה נוחת בהולנד, איך קוראים לשדה תעופה?
0: שחיפול.
1: שחיפול.
0: זה היה חשוב.
1: שחיפול. זה לא שם של אומן, זה לא שם של פילוסוף הולנדי, זה שם של איזה, לא משנה.
0: כפר.
1: כפר שהיה פעם משהו של אוניות, לא משנה. ההולנדים לא קוראים באופן כפייתי, לא קוראים לבניינים או למקומות בשמות של אנשים.
0: אפילו לא המלכה או המלך או משהו.
1: שום דבר, שום דבר.
0: אצטדיון המלך בודואן.
1: לא יהיה בהולנד.
0: כן.
1: איך קוראים לאצטדיון של פיינורד? דה קייפ, האמבטיה. איך קוראים לאצטדיון של פסו איינדהוב? פיליפ סטדיון.
0: טוב, זה פיליפ.
1: הם לא יקראו, חוץ ממוזיאון ון גוך, שהוא, אתה יודע, כי הוא אוקיי, כי יש שם את היצירות של ון גוך.
0: לא, בית אנה פרנק.
1: אוקיי, מה אתה רוצה? אבל הם לא יקראו לשום מבנה בשם של אדם, כי זאת הפילוסופיה ההולנדית של החיים. יש אמרה בהולנדית שאומרת, דו מרחבון, אל תתבלט. תהיה כזה, אתה יודע, תהיו רגילים. אני אקח את זה צעד קדימה, לא משתמשים בהולנד בכרטיס אשראי, כי הם לא רוצים להיכנס לאוברד, תחיה עם מה שיש.
0: מה זאת אומרת לא משתמשים בכרטיס אשראי?
1: אין, תהיה בהולנד.
0: מה זאת אומרת לא משתמשים?
1: לא משתמשים כמעט בכרטיס
0: אשראי. לא קיים?
1: קיים, אבל אם אתה תלך לסופר, אתה תשלם במין סוג של כספומט דביט קארט כזה שמשתמשים בו, כי הפילוסופיה ההולנדית יחיה עם מה שיש. אל תתנס

0: לא נכנסים
1: לא נכנסים לאוברדרפט.
0: מה, לא לוקחים הלוואות?
1: תקשיב, לוקחים, אבל באופן מסודר. אם אני עכשיו נכנס ל-500 יורו אוברדרפט, הבנק מתקשר. זה אין דבר כזה, אני גם לא יכול. אתה צריך אישור מיוחד. אז בחזרה...
0: מה, אתה רוצה לקנות בית, אתה לא יכול לקנות משכנתה?
1: לא, לא, עזוב, ברור שאתה יכול... אני מדבר על היום-יום הזה, הצורה הישראלית או האמריקאית של החיים היא, יאללה, בוא ניקח, בוא נשלם עוד חודשיים. זה לא קיים בעולם, זה תרבות של חיים מה שיש, וזה מתקשר גם לזה שהם לא קוראים למבין. בואו לא נשוויץ. בואו נחיים... אם יוצא דופן אחד, שזה היוהן קרויף ארנה, וזה לקח להם שנתיים כמעט,
0: מהרגע שהוא נפטר.
1: מהרגע שהוא נפטר, ערב, באותו ערב שהוא נפטר,
0: גם לא אומרים נפטר, נפטר זה היה יהודי.
1: אבל יוהן קרויף, לא משנה.
0: משפחת קרויף,
1: כן, משפחת קרויף, זו ארץ זו, לאלה שמכירים, ביקוי ראש. באותו ערב שהוא מת, התחילה עצומה בכל הולנד, שגם אני וגם אשתי דרך אגב חתמנו עליה, לשנות את השם מאמסטרדם ארנה ליוהן קרויף ארנה, קרויף ארנה.
0: אוקיי.
1: וכולם ידעו שזה אמור לקרות. לכולם, לקח להם כמעט שנתיים
0: להעביר... היו התנגדויות בעירייה?
1: היו פרוצדורות וזה, זה לא בא להם טבעי. היו גם מחשבות לקרוא לסחיפול, יוהן קרויף ארנה, שדה תעופה יוהן קרויף.
0: אתה יודע שבלפאסט זה ג'ורג' בסט.
1: ובליברפול זה
0: ג'ון לנון.
1: ג'ון לנון, אתה יודע, כל שדה תעופה הוא כמעט קרוי על גדול האומה.
0: בן גוריו.
1: נכון. אז בהולנד זה נשאר לוד, אתה מבין? שדה התעופה לוד. אז זה מראה לך עד כמה יוהן קרויף, אולי הוא לא נחשב, הוא לא זכה במקום הראשון במשאל ההולנדי הגדול בכל הזמנים, אבל הוא בלי שום ספק ההולנדי האהוב בכל הזמנים. אין, הוא איש כל כך מיוחד.
0: אין אף שחקן שמתקרב אליו, נגיד מרקו ון בסטן.
1: ון בסטן כשחקן, כן, אבל כאדם מאוד פישל. ברקאם, לא ברמה שלו, היחיד שאולי מדגדג ככה זה וילם פן הנחם.
0: אוקיי.
1: שיש לו איזה הילה, הוא פיינורד. קרויף הוא אייקס, ופן הנחם זה פיינורד. אז פן הנחם מייצג איזה דור של, טוב, זה כבר לתוכנית לכם בקצרה, מייצג איזה דור של רוטרדם, אנטי גרמניות.
0: עיר הפועלים.
1: כן. עזוב, קרויף, כולם מדברים, אין אחד ש... והוא עשה שטויות, הוא רב, אין בן אדם אחד בהולנד, דעתי שהוא לא רב איתו. הוא היה איש של עקרונות,
0: הוא היה גם נודניק.
1: נודניק, כפייתי, אחרי שהוא פרש, מין חושב מחוץ לקופסה באופן כפייתי. שום דבר, אם אתה היית אומר, א', הוא היה בכוונה אומר ב'.
0: כן.
1: שאלו אותו פעם, הוא גם היה איש מיוחד מחוץ למגרש, זאת אומרת, הגאונות שלו על המגרש, הוא היה בלתי צפוי על המגרש, והוא היה בלתי צפוי גם כפרשן אחרי זה, או כל פעם שהוא... שאלו אותו נניח פעם, תגיד, יוהן, איך אתה היית פותר את... הוא התארח בזה תוכנית, איך היית פותר את בעיות הפקקים? מותר לנסוע עד 120, חושבים אולי להוריד את המהירות המותרת בין הפקקים, לא לזה. אז הוא אמר, מה קרה לכם? בלי לחשוב פעמיים, כן? להעלות את המהירות המותרת בזמן הפקקים ל-140. אז אמרו, למה להעלות את המהירות? כי ככה, כולם יגיעו הביתה יותר מהר.
0: טוב, בוא נגיד שבשר תחבורה הוא לא היה מתמנה.
1: אבל זה מראה לך, האיש היה כל הזמן, היה חי בעולם משלו על סף הגאונות, שזה גם פתטיות, אבל... הוא היה איש מיוחד.
0: הרי אומרים על כל גאון שהוא קצת משוגע.
1: אפרופו, קרויף אמר פעם, אמרו לו, שאלו אותו, אתה יודע שאתה קצת זה? הוא אמר, שלא מבינים אותך לפעמים. זאת אומרת, כן, גם את רמברנט וון גוך לא הבינו לפעמים.
0: יפה. טוב, בוא נתחיל בהתחלה, כמו שאומר רינו צרור. האיש נולד שנתיים אחרי סיום מלחמת העולם השנייה, למרות שהמלחמה עברה, להולנד לא היה שם איזה דרמות גדולות באופן יחסי.
1: אם אתה יהודי, אז כן.
0: אוקיי, הוא לא היה יהודי.
1: כן. לא, עברה, לא, אני לא אגיד שהם יצאו בטראומה מלחמה, אבל לא ניכנס לזה. כשקרויף נולד, אז תוכנית מרשל כבר לשיקום אירופה.
0: 1947.
1: כן, כבר הייתה, כבר התחילה.
0: בעיצומה, כן.
1: הוא נולד במזרח אמסטרדם, במקום שבדיוק נבנה, שנקרא בטונדורפ, בעברית כפר הבטון.
0: ממש, בטון זה בטון.
1: כן, כפר הבטון, כי בנו שם מבטון, כן? ובמקרה, השכונה שהוא נולד בה, היום היא שכונה מאוד מבוקשת, כן? אז זה היה...
0: סלאמס.
1: לא סלאמס. לא היה בהולנד סלאם.
0: לא היה סלאם, אבל בוא נגיד שכונת פועלים.
1: בדיוק, הגדרה של שכונת פועלים. ממש 200 מטר מאצטדיון אדמיר, האצטדיון של אייקס, ואתה יודע איך זה, גם אני גדלתי 200 מטר מאימקה, כמובן ההבדל הקטן שלא נהייתי שחקן, אבל גם אני הלכתי למשחקים באימקה כל היום, וגם הוא היה בן בית באייקס מגיל אפס. אבא שלו הייתה לו חנות ירקות, ואם אני לא טועה, גם הם היו עושים דליבריז לאייקס.
0: אוקיי.
1: Okay.

0: יודע, הוא היה שם, כולם הכירו אותו, הוא היה עוזר לצבוע את האבנים, ולשים סיד על הזה, וככה הוא התגלגל, ובאיזשהו, בגיל 10, כבר שהוא היה שם, שיחק שם בפועל איזה 4 שנים.
1: בילדים.
0: בכיף שלו כזה. אז כבר קיבלו אותו, אתה בגיל 10 יכלת,
1: כבר אפשר לראות כבר כישרון.
0: הגיל המינימלי להתקבל לאייקס,
1: זה היה כסף. באופן רשמי, כן.
0: אז כשהוא אמרו, טוב, נו, אנחנו כבר מכירים אותך, יאללה. הוא צד כבר בגיל 8, אם אני לא טועה, כבר קלטו.
1: ראו שיש משהו.
0: ברור.
1: יש גם איזה וידאו, שהוא מקפיץ ברחוב, זה אמיתי?
0: כן.
1: מי צילם את זה?
0: יפה שאתה שואל. אחד האנשים ששחקן, אם אני לא טועה, זה השחקן של אייקס באותו זמן.
1: הייתה לו מצלמה
0: 80 מילימטר. הייתה לו מצלמה 80 מילימטר, והוא צילם, ואפילו ראיינו אותו אחרי זה, והוא סיפר, הנה, זה היה ככה, וזה השכן שלו, וככה. לקחו, הרי, אתה יודע איך זה, לקחו שהוא קרוב, היה כבר שחקן, וזה גיל 30, ככה, 20, 30, אני לא זוכר. לקחו אותו לשכונה.
1: ברור.
0: ואז גם מדובר על שנות ה-70, ששחקני כדורגל עוד לא היו צריכים לעבור דרך דוברים וכאלה.
1: זה יפה, אתה מתקשר אליו ובא.
0: שם, אני ממליץ, אתה יודע, יש דברים שאתה לא מאמין. כן, אבל אתה רואה אותו יושב בבית ומראה להם על טייפ קסטות כזה.
1: בבית שבו הוא נולד.
0: בבית שלו.
1: זה מזכיר לי את פול מקארטני, אתה מכיר את שפול מקארטני, לקחו אותו לסיבוב
0: בליברפול? בטח, עם זה, כן, עם קארפול. כן,
1: כן. נדיר. אז כאילו אותו רעיון.
0: לא, לא, לא, את הסרט הוא עשו בשנות ה-70.
1: כן, כן, הבנתי, הבנתי.
0: והשכנים באים, ואז אתה יודע, כולם מספרים, כן, הוא היה תמיד עם הכדור, אבל זה, שברו את החלונות, אנחנו מכירים את
1: סיפורי מסי כאלה באוסריו.
0: רק טיפ, לא אני של מסי.
1: כן, כן.
0: כן, וככה הוא התקדם לו.
1: אבל אז 59 טראומה, אבא שלו נפטר.
0: אבא שלו נפטר.
1: ובגיל צעיר, בגיל 45, והוא אמר, אני תמיד חששתי שגם אני אמות בגיל 45.
0: נכון, נכון.
1: ובגיל 45 הוא לא מת.
0: וזה לא היה רחוק מזה.
1: יפה, כי הוא חטף את כיף בגלל הסיגריות.
0: ומאז הוא החליף אותם בסוכריות על מקל. דרך אגב, שהוא מת, אתה ראית בברצלונה, זה היה בעיקר בתקופה בברצלונה, סוכריות על מקל. שמו על ה... באו לחלוק לו כבוד, שמו פרחים, והמון שמו סוכריות על מקל. אתה זוכר את זה?
1: טוב, בוא נחזור באמת ל-59, אז אבא שלו נפטר, ואמא שלו מתחתן מחדש, אבל...
0: אמא שלו עבדה, כשאבא נפטר, החנות פרחים, החנות ירקות נסגרה.
1: חנות פרחים זה מישהו אחר.
0: כן, מי, מה?
1: נניחה. מבקיע שער...
0: השוויון במונדיאל 78.
1: היה לו חנות פרחים.
0: באמת?
1: תראה, אני מספר לך סיפורים.
0: יאללה, טוב, אני מתבאר. טוב,
1: נדב,
0: בזאת נסיים.
1: בוא נמשיך.
0: לא, אז...
1: דיק נניחה.
0: דיק נניחה. טוב, אני יכול לספר לך עליו, האמת, סיפורים ממדי, אבל עזוב.
1: אחרי זה.
0: פעם אחרת. בתוכנית על דיק נניחה.
1: בתוכנית על גדולי כדורי. דרך אגב, בערב...
0: אנחנו לא נגמור את התוכנית הזאת.
1: בסדר, עזוב, זה היה כיף. זה היה כיף. עשו, אני לא יודע אם זה פיפה או מישהו לקראת המונדיאל, רעיונות עם שחקנים שהבקיעו שערים בגמרים של מונדיאלים. לאו דווקא הכוכבים הגדולים. אז דיק נניחה היה שם.
0: סיפור מדהים, דרך אגב. אבל לא משנה, לא לקראת. אני עומד לי על קצה הלשון, אבל נוותר. בקיצור, אז אמא עבדה בקפיטריה של...
1: פטרונלה ברנרדה דרייר.
0: כן.
1: נל.
0: נל.
1: כן, נהיה נקצר.
0: עבדה בקפיטריה של אייקס. אז כבר הכל התחבר, הוא היה שם כזה...
1: מה קפיטריה? הבנתי שהיא עבדה שם בכביסה ובניקיון.
0: כן, כן, הכל. הכל בוא.
1: עובדת. כן. עובדת ניקיון.
0: גם אחר, יש קפיטריות במועדון, אני לא יודע אם היית פעם באיזה מועדון הולנדי כזה של חובבים.
1: של פעם.
0: כן, זה גם, אתה רואה את זה במועדון החובבים, יש קפיטריה קטנה כזאת עם איזה סנדוויצ'ים וזה. כן,
1: כן. אוקיי. עובדת כללית,
0: קראו לזה. הוא סיים, דרך אגב, בגרות בלי, בית ספר בלי תעודה, נשאר פעמיים כיתה, התחיל לעבוד אחרי זה באיזה חנות טקסטיל, אם אני לא טועה.
1: מי?
0: יוהן.
1: עבד בחנות טקסטיל?
0: משהו כזה, חנות ספורט, ואחרי זה בחנות... עבד כבר, הוא היה, תחשוב, כדורגל לא היה מקצוע
1: בדיוק, לא היה כסף.
0: כן, זה לא... הוא גמר בית ספר באיזה גיל 16.
1: בעצם כדורגל בהולנד לא היה מקצועני בשנות עד אמצע שנות ה-60, 70.
0: האירי דיוויזיה, הליגה העל ההולנדית, כמו שאנחנו מכירים אותה היום, היא הוקמה ב-54 במטרה להפוך את הכדורגל למקצועני.
1: כן, אבל מה זה מקצועני? גם כמה הרוויחו? גרוש וחצי.
0: בעצם, טוב, אנחנו קצת קופצים קדימה, אבל בעצם הראשון שהפך את ההולנדים לשחקנים מקצוענים גם בהתנהגות, זה ריינוס מיכלס.
1: שתכף נגיע אליו.
0: תכף נגיע אליו.
1: אוקיי, אז אבא נפטר, האמא הופכת להיות... עצם זה שהאמא עובדת במועדון, זה עוזר לו? זה מקדם אותו?
0: נראה לי שהוא הסתדר.
1: הוא הסתדר גם בלי זה.
0: לא, כבר הבינו שזה כישרון, אתה יודע, כבר בגיל 17, אם אני לא טועה, הוא עלה לבוגרים משחק ראשון.
1: כן.
0: והעונה הראשונה שלו לא הייתה משהו. הם ניצלו מירידה, אז אייקס לא הייתה, אייקס תמיד הייתה קבוצה גדולה בהולנד, אבל באותם שנים הם לא שלטו בכדורגל ההולנד.
1: דרך אגב, אני קראתי באיזשהו מקום שהוא גם שיחק בייסבול, והוא בשלב מסוים אפילו לא היה בטוח מה הוא מעדיף כדורגל או בייסבול.
0: יפה. אני אגיד לך עוד דבר, כשהוא התחיל באייקס, רשמו אותו גם כשוער מחליף.
1: באמת?
0: כן.
1: שמע, מדהים. בכל מקרה, 15 בנובמבר,

0: נובמבר 1964, משחק בחורה נגד קבוצה שאתה תגיד לי מה זה הדבר הזה.
1: חייפי אבי בחרונינגן. זה לא קיים, זה כבר היום חרונינגן, זה מין איגוד של כמה קבוצות.
0: הם הפסידו 3-1,
1: והוא
0: הבקיע את השער.
1: יפה.
0: ואייקס סיימה באותה עונה במקום ה-13 בטבלה.
1: כן.
0: עונת הבחורה שלו.
1: אבל באותה שנה קורה בעצם, אתה תכף תספר גם על הטוטל פוטבול, בעצם מתחיל כאן הטוטל פוטבול.
0: מיכלס כבר מאמן.
1: מיכלס כבר מאמן. כן, מיכלס מגיע איתו, לא, סליחה, מיכלס מגיע שנה אחריו.
0: כן.
1: ב-65.
0: ויק בקינגהם היה מאמן, אני לא טועה, שהוא גם כן יש לו...
1: ויק בקינגהם...
0: שגם באמת ברצלונה.
1: כן, היא הייתה, דרך אגב, אמא של קרויף, הייתה עוזרת הבית של ויק בקינגהם.
0: חשבתי שתגיד המאהבת.
1: לא, אולי גם, אבל היא הייתה עוזרת הבית של ויק בקינגהם, כאחת מהעבודות.
0: היא השלימה...
1: בוא
0: נגיד, אנחנו צוחקים, אבל אנשים חיו מהיד אל הפה. תראה,
1: הולנד של שנות ה-50, זאת... לא הולנד שאתה מכיר היום, מדינה שאחת העשירות בעולם. זאת מדינה שבונה את עצמה אחרי מלחמת העולם השנייה.
0: אנשים חיו מהיד אל הפה.
1: בוא נגיד שתחילה, אמצע שנות ה-60, זאת הולנד של מדינת רווחה.
0: מתחילה.
1: שנות ה-60, הנס הכלכלי של הולנד מתרחש בשנות ה-50.
0: אוקיי, בסדר. במקביל מה שקורה בגרמניה. יפה, אז הוא כבר מתחיל לשחק ומבקיע, ובוא נדבר על רינוס מיכלס באמת. כן. איך נוצר הקשר ביניהם?
1: אז
0: כאילו?
1: רינוס מיכלס היה שחקן די בינוני באייקס.
0: שנות ה-40.
1: שוויק בקינגהם הזה פותר. מישהו אמר, בואו נביא את מיכלס, הוא נראה לנו זה. ומיכלס, קודם כל, הוא ראה בקרויף כבר מההתחלה איזשהו, הוא זיהה את הפוטנציאל. והוא היה גם, קרויף סיפר לימים, שמיכלס היה, גם עוד לפני שהוא היה כזה כוכב, מיכלס היה כבר איזה אבא שני שלו. הוא היה לוקח אותו לרופא, אם היה לו איזה בעיה, הוא היה עוזר בבית, הוא הבין שיש מצוקה.
0: למרות שהאבא החורג, זה שהתחתן עם אמא שלו, הבנתי שהיחסים היו מצוינים.
1: כן, כן, לא, בלי שום קשר. מיכלס, אתה יודע, באייקס, כשהוא התאמן, או כשזה, אם היה משהו, היה צריך זה, מיכלס נתן לו את הטיפול האקסטרה. עכשיו, מיכלס, הוא, כמו שאמרנו קודם, הוא הראשון שהפך את השחקנים מקצוענים. פעם, עד מיכלס, ובכלל בכל הכדורגל ההולנדי, היו עובדים, בערב, היו באים אחרי העבודה, היו כזה, יאללה, מתאמנים, זה כמו שבמועדוני חובבים עד היום. אחרי העבודה, דופקים סיגריה, איזה בירה, יאללה, בואו נעלה, נתאמן קצת, אולי טיפה יותר רציני. מיכלס הפך את זה, עשה להם שני אימונים ביום, אני לא טועה, או אחד או שניים, בבוקר.
0: היה כסף לשלם?
1: אז הם התחילו לשלם. קרויף הוא, אם אני לא טועה, השחקן ההולנדי השני שקיבל חוזה מקצועני, ולאט לאט זה ככה המשיך. והוא שם להם דגש על כושר גופני. אתה יודע, לא, דברים שלא רגילים. ואז אלעד, אם זה התחיל לפתח את כל הפילוסופיה שלו של משחק לחץ, של נבדל, של, אתה יודע, אחד, כל אחד יכול לעשות כל דבר, של שליטה בכדור, הכל נבנה אבל מהמקצוענות הזאת. שהוא דרש מהם, אתה יודע, הוא היה... גרמני.
0: זהו.
1: כן?
0: הוא היה...
1: כן, אין אצלו חוכמות.
0: הגנרל, לא?
1: דה-גנרל.
0: דה-גנרל, אז זהו. דה-גנרל. אז זהו, זה בגלל האופי שהוא היה...
1: כן, בגלל שהוא היה...
0: כמו שאומרים על... שוב, לא משווה, אבל אלי גוטמן אמרו תמיד הגרמני, כי הוא היה מאוד כזה פדנט וזה.
1: פדנט לגמרי, כן.
0: ועונה שנייה של יוהאן קרויף, הוא כבר שחקן הרכב, קבוע, כבר לא ילד, מבקיע 25 שערים ב-23 משחקים, והיה זוכה באליפות.
1: כן.
0: וזהו,
1: שם כאילו, הקבוצה מתחילה.
0: זהו, זה כן. כבר יוצא לדרך, כן. מה שנקרא, אנחנו מדברים בשנת 66, כן. שנה שהיה באנגליה זוכה במונדיאל, גביע העולם, אז לא קראו לזה עדיין המונדיאל, והאקס מתחילה גם להיות פקטור באירופה.
1: כן, כן, כן. יש משחק אחד מכונן, רגע מכונן בהיסטוריה של אייקס, שבו היא הופכת
0: לקבוצה בינלאומית.
1: כן, לקבוצה שאירופה יודעת מי היא.
0: כן.
1: כי עד אז, מה זה הכדורגל ההולנדי?
0: כלום, שום דבר.
1: כלום. תשווה את זה, מה זה היום?
0: אוסטרי.
1: ומטה.
0: בסדר.
1: כן. אייקס נגד ליברפול, מה זה שמינית גמר?
0: משהו גביע אלופות, כן. 66,
1: 67. דצמבר 66, ערפל כבד באצטדיון האולימפי באמסטרדם, לא רואים ממטר, בעצם השופט היה צריך בכלל לבטל את המשחק.
0: יש את זה ביוטיוב.
1: סיפור נדיר של לואי ונחל, עשו סרט דוקומנטרי, זה 30 שנה, לואי ונחל הילד, עומד שם מחוץ לאצטדיון ומספר איך הוא היה מתפלח לשם, איך הוא היה עושה לשומר בכניסה, תסתכל לשם, לא במורח לו. בקיצור, אייקס מנגד ליברפול, שביל שנקלי לפני המשחק נשאל, אתה יודע מי זה, אנחנו לא יודעים מי זה, אבל אנחנו סומכים על הכוח שלנו, כי ליברפול אז היא קבוצה ענקית.
0: כן.
1: ואייקס דופקים להם 5-1,
0: בערפל,
1: שעד היום חלק מהעונים אומרים, אנחנו לא יודעים בדיוק, אבל נגמר 5-1. ומאותו רגע אייקס היא כבר

0: הכוח באירופה, היא לוקחת כמה אליפויות ברצף בהולנד, כבר הולנד די קטנה לפיינורד, באמצע דרך אגב, לוקחת אליפות אחת, ושנה אחרי זה את הגביע אירופה.
1: לא, קודם כל, בעצם, ב-69, אייקס, לא, שנייה, אייקס 69 מגיעה לגמר גביע אלופות נגד מילאן, ומקבלת 4-1. זאת אומרת, הם הגיעו לגמר, הם אמרו, אנחנו אחת הטוב, אבל בגמר כבר, אתה, הכדורגל האיטלקי, אז היה, לא אגיד בסיוע, אבל זה היה גם סוג של מאבק בין
0: שתי
1: אסכולות, כן. האסכולה האיטלקית של הקטנאצ'ו, למרות שארבע אחת זה חתיכת תוצאה לקבוצה איטלקית.
0: אני חושב שפשוט הם היו יותר טובים.
1: ברור, אין שאלה בכלל.
0: דרך אגב, יואן כואב אחת מהאמרות שלו פעם, אתה לא יכול להפסיד לאיטלקים, לא, אתה לא יכול... כן, אתה לא יכול להפסיד לאיטלקים, אבל הם יכולים לנצח אותך. כן, משהו כזה, כן. כאילו שהם, אתה יודע, הם דפנסיביים כן, כאלה, כן, אתה כן. לא...
1: אבל את, בוא נדבר באמת עכשיו כדורגל נטו, על הטוטל פוטבול. זאת אומרת, קודם כל, זה לא שבא מיכלס ואמר, בוא נמציא משהו חדש. זאת אומרת, הוא כמאמן מנסה למצוא שיטות כדי להתגבר על היריב, והוא חושב, מחוץ לקופסה, השאלה, ותכף אני אשאל אותך, האם יואן קרויף יושב איתו באותם ישיבות ומדברים ביחד, או שמיכלס אומר, ויואן היה עדיין ילד, בסך הכל היה בן 18-19, הוא עדיין לא היה, למרות שהוא היה, תמיד אמר את דעתו, כן. גם בגיל צעיר, אבל הרעיון הוא הבסיסי של הטוטל פוטבול, שקודם כל אין, כמעט שאין תפקידים מוגדרים, כלומר, גם חלוץ יכול, תשע יכול...
0: כולם יכולים לעשות הכל.
1: כמעט, לא נגזים. הרעיון הוא שתהיה שהכל יהיה פלואידי, זאת אומרת, אם שחקן יוצא מהעמדה, יהיה שחקן אחר שיכנס לאותה עמדה, אף פעם לא יהיו בורות, יהיו חורים, זאת אומרת, המערך יהיה הרמוני ושלם, אבל זה יגרום לכך קודם כל שהיריב לא ידע על מי לשמור, ואז כולם עבדו, אתה יודע, היה מספרים, אחד שוער, שתיים מגן ימני, שלוש מגן שמאל, כאילו הכל ברור, תשע חלוצים כזה.
0: שבלם אחורי לא עובר את 30 מטר.
1: בדיוק. ואז בא הדבר הזה, והיריבים לא יודעים איך להתמודד עם הדבר הזה, כלומר זה משגע אותם.
0: אבל בשביל שהדבר הזה יצליח, היה צריך מישהו על המגרש שיהיה המאמן.
1: בדיוק.
0: ונפל...
1: שליחו של...
0: הוא היה פשוט יד ימינו, ואם אתה רואה את כל הווידאוים מהתקופה ההיא, אתה רואה את קרויף, שנייה אחרי שהוא עושה פעולה, ישר מסמן לכולם...
1: כל הזמן עם הידיים.
0: איפה הם צריכים לעמוד.
1: כל הזמן עם הידיים. קונדוקטור.
0: כן, ופשוט כל המשחק מדבר.
1: כן.
0: כל המשחק מחלק הוראות.
1: כן.
0: זה פשוט מדהים.
1: כן.
0: אני חושב ש... אני לא בטוח שאם לא היה קרויף, אולי הטוטל פוטבול הזה לא היה מצליח כל כך.
1: יש מצב, אבל בוא נשכח שגם סביבו השחקנים לא רעים, בעיקר בנבחרת, וגם באייקס, זאת אומרת, שמות שהיום אולי לא אומרים הרבה, פיט קייזר וכל מיני כאלה, אחרי זה היה יואן אייסקנס ורובי רנסנברינק.
0: יואן אייסקנס הוא היה כאילו הסגן שלו.
1: כן, סוג של הפועל. כן. רובי נו, לא, הם...
0: לא, רובי רנסנברינק שיחק באנדרלכט.
1: נכון, אבל...
0: ג'וני רפ היה, ארי האן, צורביר.
1: כן, כן, לא נעבור פה עכשיו על כל הרשימה.
0: אנחנו נגיע למערכון של הגשש.
1: נכון. לא נעבור פה על כל הרשימה, אבל בואו נחזור באמת בזמן. דיוק, חלוץ. 69 הם מפסידים, ו-70 פיינורד, הקבוצה ההולנדית, הראשונה שזוכה בגביע אלופות. כן, וזה קצת גורם לכך שהעולם מבין שזה לא רק אייקס.
0: בדיוק.
1: שזה לא רק שחקן אחד שסביבו שיצא פה איזה פוקס. קורה פה משהו בכדורגל ההולנדי.
0: נכון.
1: למרות שפיינורד לא שיחקה את הטוטל פוטבול, האייקסי. כלומר, מה שאחרי זה הפך להיות, מה שברצלונה וגוארדיולה וכל הדברים האלה. ואז מגיעות שלוש זכיות רצופות של אייקס בגביע אירופה לאלופות.
0: שהופכות את קרויף ואייקס רשמית
1: לקבוצה הטובה בעולם.
0: לרוק סטארס.
1: לגמרי. 71, 72, 73. תחילת שנות ה-70. מיכלס, אגב, זוכה אם אני לא טועה, רק בראשון.
0: העונה הגדולה האמיתית.
1: 71, ניצחון על פנאתינייקוס בגמר בוומבלי, 2-0. ב-72, 73, כבר סטפן קובץ' הרומני הוא מאמן, ומיכלס כבר עבר לאמן את ברצלונה.
0: בעצם סטפן קובץ', הקבוצה של סטפן קובץ', היא העונה הכי גדולה של אייקס. 72-3, בגמר את אינטר.
1: נכון.
0: 2-0, 2 של קרויף. את הגביע העולמי לקבוצות נגד אינדפנדיאנטה.
1: נכון.
0: את הגביע ההולנדי ואליפות ההולנד.
1: נכון.
0: גביע לא סגור.
1: לא משנה, אבל כן, שליטה מוחלטת.
0: כן.
1: יואן קרויף גם מוכתר כשחקן הטוב בעולם, זוכה בכדור הזהב, 3 פעמים ברציפות. ואז...
0: שנייה, אנחנו שכחנו משהו אחר.
1: מה שכחנו?
0: שנת 70.
1: מה היה בשנת 70?
0: אתה יודע, אנחנו כולנו משוכנעים שיואן קרויף נולד עם הספרה 14 על הגב שלו.
1: אה, לא?
0: לא.
1: את האמת שאם אתה רואה סרטים ישנים, הוא מספר 9.
0: נכון. מ-64, מהמשחק, או מהשבועות הראשונים שלו, כן? עד שנת 70, הוא שיחק בכלל עם מספר 9, לפעמים 10.

0: כי אז, אתה יודע, היו מאוד נוקשים. מ-1 עד 11, זה המשחקים הפותחים. ואז עונת 70-71, הוא התחיל את העונה פצוע, וחזר אחרי פציעה אחרי איזה 3 חודשים, בינתיים שחקן אחר לקח את מספר 9 שלו, הם יושבים בחדר ההלבשה לפני משחק נגד פייס-ו, וקרויף, הבחור השני, חרי מיורן, מי שיודע מי זה.
1: חרי.
0: ג'רי, חרי.
1: לא, שלא יהיו הבנות.
0: אומר לקרויף, בוא'נה, רוצה את המספר 9 בחזרה? אז קרויף אמר, לא, עזוב, יאללה, כך, אני כבר מתחיל, אני אקח 14.
1: סתם, בלי שום סיבה.
0: קרויף אמר פעם, זה היחיד שנשאר בצד.
1: אוקיי.
0: אוקיי? המספר היחיד שאף אחד לא לקח. נשאר 14 בצד, הוא לקח את 14, ניצחו 1-0 אותו משחק, ומאז אמונה תפלה הוא נשאר עם זה. אבל מעבר לזה שהוא נשאר עם 14, זה מראה לך גם את המהפכן שבו, את זה שהוא תמיד יעשה את הבלתי צפוי, אתה יודע, כוכב ברמה שלו, והוא היה אז כוכב, מה זה ללבוש מספר 14? זה השפלה.
1: 10, אתה צריך ללבוש 10. פלא לבש 10, מרדונה לבש 10. בתקופה היא,
0: אם אתה לא 9, 10, אולי 11?
1: לא, לא, 11 זה לא מספיק טוב.
0: לא, ג'ורג' בסמה היה 8.
1: עזוב, 9 או 10 זה הסיק.
0: הוא לקח 14, שזה כאילו השפלה.
1: זה מחליף.
0: כן, אבל זה יון קרויף. תמיד שלא אכפת לו מה אומרים, הוא תמיד יעשה מה שמתחשק לו, גם אם אנשים לא אוהבים את זה.
1: גם שכל נבחרת הולנד שיחקה עם 3 פסים, משחקים עם 2 פסים.
0: טוב, זה כבר קשור לספונסרים.
1: נכון, אבל עדיין.
0: זה גם סיפור נדיר.
1: כן.
0: במונדיאל 74.
1: שעוד מעט נגיע אליו.
0: נגיע אליו עוד מעט. ליאון קרויף היה חוזה ספונסר עם פומה. הולנד ימצא אותם אדידס. עכשיו מגיע המונדיאל, ופומה אומרים, אנחנו לא מוכנים שיון קרויף שחק עם חולצה של אדידס. אם הוא משחק עם חולצה של 3 פסים אדידס, אנחנו מבטלים את חוזה הספונסרים שלו. ואדידס אומרים, אם הוא משחק עם פומה, אנחנו גם מבטלים. אז חשבו לכם, וקרויף, אני לא יודע מי הציע את זה בזיוק, אבל הפתרון היה שקרויף, ואם תסתכלו על הווידאוים של מונדיאל 74, קרויף משחק במקום עם 3 פסים על החולצה, עם 2 פסים על החולצה, שעשו במיוחד בשבילו. דרך אגב, הוא אחרי זה ניסה לעשות מזה כסף, יש לו חברת לייפסטייל כזה, בגדים וזה, אז הם ניסו, הם מכרו המון שנים את זה עם 2 פסים, עד שהאדידס באיזשהו שלב התעצבנו, תבעו אותם, ואסור להם למכור את זה יותר היום.
1: אז מוכרים דברים אחרים.
0: כן.
1: עוד לפני שנגיע למודיאל 74, ב-73, יוהאן קרויף עובר לברצלונה. קודם כל, סי עולמי, 6 מיליון גילדן, שאני לא יודע כמה זה היה שווה.
0: כמעט 3 מיליון יורו של היום, נגיד.
1: 2 מיליון דולר, 73.
0: היום אותי לא קונים, הוא קונים ביותר יקר.
1: מישהו אמר, לא יודע אם בקנבאו או מישהו, ממש בשנים האחרונות, אם את בייל מכרו ב-100 מיליון, ואת נאמר ב-200 מיליון, אז את קרויף היה צריך למכור במיליארד, לפי הסכומים של היום.
0: כן, ברור, טוב.
1: אבל שמע, קודם כל המעבר הזה, הוא לא היה אמור לעזוב את אייאקס, היה לו חוזה לו עוד איזה 5-6 שנים.
0: כאן אתה מתחיל להרגיש את קרויף
1: הפרימדונה.
0: לא יקרא איזה פרימדונה, קרויף הדעתן. קרויף
1: זה
0: שהוא יודע, אני יודע הכי טוב, אתם לא יודעים כלום. פשוט שחקנים של אייאקס, הוא היה הקפטן. ושחקנים של אייאקס במחנה אימון לפני תחילת העונה, החליטו, אני חושב, אני לא יודע כמה נגד כמה, אבל החליטו שהם לא רוצים יותר שהוא יהיה קפטן.
1: עשו בחירות חדשות.
0: עשו בחירות, והחליטו שפיט קייזר, שהיה חבר מאוד טוב של קרויף, דרך אגב, עד יומם האחרון, הם רוצים אותו כקפטן. כי קרויף היה כבר בספרות אחרות, והוא...
1: אולי הם כינו בו גם, אתה יודע.
0: יכול להיות, יכול להיות. אבל קרויף היה גם אחד שפשוט כל הזמן אומר את דעתו.
1: כן.
0: ון בסטן אמר, דרך אגב, פעם, הרי קרויף גידל את פנבסטן. הוא אמר שקרויף אימן אותו אחר כך. והוא סיפר שעם כל האהבה שלו, כשהוא שיחק, קרויף פשוט לא הפסיק להגיד לו מה לעשות. הוא אמר באיזשהו שלב, אתה יכול לסתום את הפה שלך רגע? לא, הוא אמר את זה ברעיון, כשאתה הבנת שזה עולה לו לעצבים, תסתום את הפה, תן שחק. זה קרויף, לטוב ולרע.
1: וכשקרויף הבין שהם נגדו, או משהו כזה, אמר, אוקיי, אז אני הולך.
0: הלך.
1: ככה.
0: הלך, והיה לו גם מקום טוב ללכת אליו. תשמע, לחבור למיכלס, לקבל, זאת הייתה אז העברה יקרה בכל הזמנים.
1: זאת הייתה העברה הכי גדולה אז ב...
0: זה לא ש... בוא לא נרחם עליו, כן?
1: לא, לא, לא. ממש לא.
0: השתדרג.
1: למרות שאתה יודע, זאת הייתה... אנחנו מדברים שנת, דיברנו קודם על המצב, נקרא לזה, הסוציו-אקונומי בהולנד. בואו נדבר על המצב בספרד, שנת 73, פרנקו עדיין בחיים.
0: נכון.
1: אז זה עדיין דיקטטורה. לעבור לברצלונה זה סוג של הצהרה, זה לא דבר, לעבור לריאל מדריד, סבבה, לא הייתה שום בעיה. נדמה לי שריאל מדריד גם התעניינה בו, אבל...
0: התעניינה.
1: כן. אבל לעבור דווקא לברצלונה זה לא דבר פשוט, מה גם שהוא בא ו...

0: כשנולד בנו, אחרי שהיו לו כבר שתי בנות, הוא החליט לקרוא לו ג'ורדי. וג'ורדי, צריך להבין, זה שם הקדוש של ברצלונה.
1: שהיה אסור.
0: שבתקופת הדיקטטורה של פרנקו, 39 שנים, זה שם שהיה מחוץ לחוק. אסור היה לקרוא לבנים.

0: הייתה באמסטרדם.
1: ג'ורדי נולד באמסטרדם, והוא קרא לו ג'ורדי בהולנד, אין שום בעיה, שהם הגיע עם השם.
0: דרך אגב, יש שם כזה בהולנד?
1: יש.
0: זה שם שמוכר?
1: זה מאז. מאז, בעקבות זה, זה הפך לאחד השמות הפופולריים לילדים בהולנד. כן.
0: אוקיי.
1: די מדהים.
0: אוקיי.
1: בעקבות ג'ורדי קרייף. קרייף. הוא חזר לברצלונה, עם התעודת לידה.
0: הגיע
1: ללשכת
0: הרישום האוכלוסין.
1: אמרו לו, מה זה ג'ורדי?
0: אין שם כזה.
1: אין שם כזה. אז הוא התעצבן, אמר, תקשיבו, לבן שלי קוראים ג'ורדי. לא מעניין אותי. הוא נולד באמסטרדם, תרשמו אותו כג'ורדי. ולא הייתה להם ברירה, כי חוקית, הוא לא נולד בברצלונה.
0: נכון.
1: הוא נולד באמסטרדם.
0: נכון.
1: ובמהלך זמן של שבוע אחד, זאת אומרת, מי הולדת ג'ורדי? שבוע אחרי זה היה להם משחק נגד ריאל מדריד.
0: קלאסיקו.
1: קלאסיקו.
0: בברנבאו.
1: בברנבאו. ריאל מדריד הענקית ש-14 שנה ברצלונה לא קחה אליפות.
0: נכון.
1: ריאל, נותנים 5-0 לריאל מדריד, כשקרויף מנצח על התזמורת. בשבוע הזה, קרויף הפך מרכישה אדירה לסמל של ברצלונה.
0: משיח. משיח, ממש. אנשים, יש סרט ש...
1: אל סלבדור.
0: נכון, המושיע וה...
1: יש סרט, נינון מומנטו דאדו.
0: בדיוק, שבעצם מדברים עם אוהדים של ברצלונה, שכל אחד מהם מספר איזה רגע...
1: על רגע הקרויף שלו.
0: והראשון שם זה איזה בחור מבוגר, שמזיל שם דמעות, והוא רק נזכר ברגע הזה, ב-5-0, הוא לא יכול להחזיק את עצמו.
1: יש אחת, אתה זוכר, יש אחת שלא מתחתנת עם אף אחד, כי היא מחכה, כי היא לא יכולה, אין גבר יותר מושלם מקרויף. אז היא לא התחתנה כל החיים.
0: היא לא התחתנה כל החיים. עכשיו בוא נגיע באמת לסיפור, לפי דעתי הוא אחד המדהימים ביותר. הרי כשיוהאן קרויף הגיע וחתם בברצלונה, אגב הוא לא שיחק במשחקים הראשונים באותה עונה, הייתה בעיה של רישומים, עניינים, פיפה, אבל הוא התחיל לשחק, ואז הסתכלו הוא ומיכלס על לוח המשחקים, וראו שהמשחק נגד ריאל מדריד יוצא בפברואר, ואז יוהאן אומר לו, סליחה, אני לא יכול להיות במשחק הזה, אמרו לו, מה אתה לא יכול להיות במשחק? לא, זה בדיוק התאריך של הלידה, אשתי כבר בהיריון, כבר חודש שישי שביעי, זה התאריך, אנחנו נוסעים לאמסטרדם לכמה ימים בשביל הלידה. הוא אומר, אין דבר כזה, אתה נשאר פה. אומר, אבל אין. מי שקובע פה בבית זה לא אני, זה אשתי. היא קובעת, כמו שאנחנו יודעים, זה באמת ככה. אז אמר לו, טוב, נמצא פתרון. אמר לו, איזה פתרון? מה אפשר לפתור פה? אמר, נמצא פתרון. אתם תעשו ניתוח קיסרי, תקדימו את הלידה בשבועיים, וזה מה שקרה.
1: מיכלס הכריח את קרויף.
0: כן, כן.
1: את דני קרויף. כן. אשתו של יואל, לעשות ניתוח קיסרי.
0: כן. לא נראה לי שהיה אסון כזה גדול.
1: כן.
0: הסתדר בסוף לכולם.
1: כן, כן.
0: אז זהו, אז תשמע, אז הוא הגיע לברצלונה ועשה עונה גדולה ולקח אליפות, ובסיום אותה עונה, מונדיאל בגרמניה. מערב גרמניה.
1: כן.
0: מונדיאל לא ראשון של הולנד, היא שיחקה בשנות ה-30,
1: אבל
0: זה חסר משמעות, בעידן המודרני, פעם ראשונה. זאת אומרת, היא מעולם לא הייתה מונדיאל. והיא מגיעה כאחת הפייבוריטיות.
1: פייבוריטית?
0: בסדר, אוקיי, אחת הפייבוריטיות, כי הברזיל, אל תשכח, ומערב גרמניה, בקנבאור וכל חי. אבל ללא ספק אחת מהפייבוריטיות.
1: ותוך כדי הטורניר גם מבינים שהיא הפייבוריטית. זאת אומרת, איך שמתחיל הטורניר ברור שהיא הפייבוריטית הגדולה.
0: תשמע. אני את המונדיאל הזה זוכר. אתה נראה לי שלא זוכר אותו בזמן אמת.
1: 78 זה הראשון.
0: יפה. תשמע, אני זוכר כמעט כל משחק ששודר, לא כל המשחקים שודרו. הליגה פה בארץ, משום מה משכו אותה עד הקיץ. ואני זוכר משחק אחרון של הפועל באר שבע, משחק ביתי, חסר משמעות, אבל אני לא מפספס אף משחק ביתי. הלכנו חום אימים, 50 מעלות שם, משחק חסר משמעות, ואני יודע שמשחק נגד אורוגוואי זה שבת, משחק נגד אורוגוואי מתחיל ב-4, והמשחק של באר שבע התחיל ב-3, משהו כזה, או לא משנה. מה שאני אומר, החמצתי את המחצית הראשונה, בגלל זה פקקתם משחק של הפועל באר שבע. רצתי הביתה, גם אני והחברים שלנו, רצנו כמו משוגעים, כדי לתפוס את המחצית השנייה.
1: זה משחק?
0: אורוגוואי, את ה-2-0, אבל גולים הוא מחצית ראשונה, פספסנו את הגולים. אבל לא משנה, אחרי זה ראינו את כל היתר המשחקים, ובולגריה, ו...
1: ארגנטינה, ברזיל.
0: ארגנטינה בגשם, 4-0, עם הגול הזה של רודי קרול. בעיטה מהאוויר. תשמע, זה היה קונצרטים מטורפים.
1: גם בראייה היסטורית, כן? עכשיו, היה שם משהו שהתחבר ביחד, אבל אני לא מדבר רק על הכדורגל. התסרוקות.
0: נכון.
1: השוטים האלה של הסלו מושן.
0: נכון.
1: הצבע של החולצות.
0: לא היה צבע, שידרו בארץ בשחור.
1: לא, אני מדבר על הוידאו שאתה רואה אחרי.
0: היום כן, אבל אנחנו ראינו הכל בשחור לבן.
1: לא משנה, אני מדבר על... תפתח יוטיוב, תראה עכשיו מונדיאל 74, תראה את השוטים האלה, הסלו מושנים של המצלמות.
0: תשמע, הם נראים כולם כמו רוקסטארס.
1: זה לד זפלין.
0: לד זפלין ירדו עכשיו עם רק אורן, שמו את הגיטרה בצד והורידו, שמו מכנסיים קצרים.
1: היה שם איזה... כאילו הכל התחבא, ויואן קרויף, וכולם יפים.
0: כן.
1: כולם כאלה...
0: לא כולם, לא כולם. ינסן.
1: יואן קרויף, הוא נראה...

0: נראה, הוא נראה, אפילו שהוא לא בן אדם יפה, הוא נראה...
1: כן, הוא היה רזה. גם שיחקו אותו עם החולצה מחוץ למכנסיים. היה שם משהו כזה אנרכיסטי, כאילו, כאילו.
0: אנרכיסטי מאורגן אבל.
1: כן.
0: אנרכיסטי עם סדר.
1: כן, כי המיכלס.
0: בתוך הסדר אתה יכול להיות אנרכיסט.
1: כן. ואז מגיע משחק הגמר, נדלג על החצי גמר נגד ברזיל, שגם כן היה משחק מטורף. אני זוכר איפה ישבתי, באיזה כיסא. שתבין. ואז מגיע משחק הגמר, גם אותו אני זוכר בדיוק איפה הייתי ומה...
0: לא משנה.
1: באמת לא משנה. ושריקת הפתיחה, השופט האנגלי טיילור, שהיה קצב במקצועו, אני זוכר הכל.
0: מוציא את זה.
1: מוציא הדרך.
0: ואולן מתחילה, ואני רק אעצור אותך ואז אתה תמשיך. ערב לפני, נחשבת נבחרת מערב גרמניה במלון שלה, ומתקסת עצה איך עוצרים את אולן, כי היה ברור שאולן פי 100 יותר טובה. גם פרנץ בקנבאו אחרי זה אמר את זה, הסיכוי היחיד שלנו היה לעצור את קרויף. בלי זה אין לנו שום סיכוי. והמשימה מוטלת על ברטי פוג.
1: שמכיר אותו מצוין מהמשחקים של מנשן גלדבך נגד אייקס בגבי אירופה. כן, כן.
0: וברטי פוג זה היה מין קשר אחורי כזה,
1: מגן.
0: מגן
1: ימני.
0: שמופקד על לקצב את קרויף. המאמן אומר לו, אלבוט שן, תחכה לו ב-20 מטר שלכם. וברטי פוג זה אומר לו, תאמין לי, אני מכיר אותו, אני צריך עליו, להיות עליו כל המשחק. תמשיך.
1: כן. אז מתחיל המשחק.
0: רגע, ואלמוט שן, ובסוף הוא התחיל 20 מטר מהשאר.
1: כן, כן, כן. המשחק יוצא לדרך. באמת, מומלט, למי שלא מכיר, להיכנס ליוטיוב ולראות את זה, זה דבר מדהים. משחק יוצא לדרך, וההולנדים מניעים את הכדור ביניהם. כזה, בלאט.
0: דקה.
1: קצת יותר. מיר שחקן לשחקן לשחקן, 14-15 מסירות אם אני לא טועה.
0: גרמנים לא נוגעים בכדור.
1: לא, הם עומדים, שמע, אז לא היה משחק לחץ, בטח הגרמנים לא שיחקו משחק לחץ, הם חיכו להם, חיכו להם. ואז הכדור נשלח אחורה ליואן קרויף. באותו שנייה, יואן קרויף, חוץ מהשוער יונגבלוד, יונגבלוד או יונגבלד?
0: יונגבלוד.
1: יונגבלוד. חוץ ממנו, שהיה נאו-נאצי, אם אני לא טוען. נכון, יש לי סיפורים איתו.
0: לא,
1: אוקיי.
0: עוד תחטוף פה דיבה וערוץ הספורטי קרוס, עזוב.
1: לא, היו כל מיני יציאות לא לעניין. יואן קרויף הוא בעצם השחקן הכי אחורי במגרש, חוץ מהשוער. זאת אומרת, כולם לפניו. ואז, ועד אז המשחק בקצב הליכה. הליכה. ואז הוא ז'ין, יוצא קדימה, עובר שם איזה אחד, שניים, ברחבה, וברטי פוקס מפיל אותו.
0: פנדל.
1: פנדל, והשופט שורק. עכשיו, אנחנו באלם. אני בחיים שלי לא ראיתי דבר כזה. פנדל בדקה ראשונה.
0: והוא עבר, הוא לא עבר
1: אחד,
0: הוא עבר
1: איזה
0: חמישה שחקנים שם.
1: כן.
0: גמר מודיאל ונסקינס, שנסקינס בועט טיל.
1: מפציץ.
0: קוראים לזה בהולנד, דרך אגב, לפנדל הזה נסקינס, טבעת נסקינס.
1: דרך אגב, בצילומים יש את הנשים, של השחקנים, יושבות, מכסות את העיניים, לא רוצות לראות, ואז קופצות וחוגגות.
0: ועכשיו לסגור את הסיפור?
1: רגע, לא סגרנו, עוד לא סיימנו.
0: את הפנדל?
1: לא, לא סיימתי את הפנדל.
0: אוקיי.
1: ואז סאפ מאייר מוציא את הכדור מהרשת.
0: שוער של גרמני.
1: זו הפעם הראשונה ששחקן גרמני נגע בכדור במשחק.
0: נכון.
1: שהוציא את הכדור מהרשת אחרי שהם בפיגור 1-0 בדקה הראשונה. זה פתיחת הגמר הכי מטורפת, הכי לא הגיונית שהייתה ושתהיה, לא יהיה דבר כזה יותר.
0: אז רק לסגור את הסיפור של ברטי פוגס,
1: כן.
0: אחרי השער,
1: כן.
0: ברטי פוגס רק רץ למאמן שלו, לאלמוט שן, ואומר לו, תקשיב, אנחנו עושים את זה בדרך
1: כמו
0: שלי.
1: כמו שאני אמרתי.
0: כמו שאני אמרתי. אני לא מחכה לו יותר ב-20, אני עכשיו עליו. והוא צדק.
1: כן.
0: כי ברטי פוגס סיפר, הוא היה בעצם השחקן הכי קרוב לקרויף כל הגמר הזה.
1: כן.
0: סיפר שהוא תסכל אותו שמה, והוא ראה את קרויף צועק על השחקנים, על החברים שלו, והכדורים לא הגיעו לו בזמן. ופשוט הולנד, הטעות הגדולה שלה, שזה טעות הולנדית, מסתבר שהמשיכה, הם תפסו תחת.
1: כן.
0: תפסו תחת.
1: כן, חשבו, זה מי זה הגרמנים האלה?
0: קטן עלינו, 1-0 דקה ראשונה, אנחנו תחתנו 8. אז בואו נשחק קצת.
1: כן.
0: והם הורידו פשוט הילוך, והפסיקו לשחק.
1: כן.
0: ופשוט הפסיקו לשחק. ואז כשהם
1: רק אחרי שהם קיבלו את ה-2-1 מגרד מילר, מחצית שנייה, היה שם...
0: היה להם כמה הזדמנויות
1: מדהימות.
0: סאפ מאייר לקח שם כמה...
1: אבל ככה זה, כשאתה בפיגור, אתה בלחץ.
0: וברטי פוקס מספר שיואן קרויף פשוט לא היה במשחק, והוא
1: גם קיבל כרטיס צהוב בירידה לחדר הלבשה, הוא אמר משהו לשופט, עשה לו ככה עם היד.
0: ואתה יודע מה, ויש דווקא משהו יפה בזה שהם לא זכו. לא יודע איך להגיד לך את זה.
1: עזוב, אני לא מאמין לך. אני לא מאמין לך. ההולנדים לקחו את זה קשה.
0: לקחו את זה, וקרויף...
1: זה הוא לא לקח את זה
0: קשה. אנחנו שכחנו דבר אחד חרות את הפרשה של...
1: רגע, רגע, רגע, לא שכחתי. לא שכחתי. אבל רגע, קרויף תמיד אמר שהוא לא, מבחינתו זה לא היה כזה ביג דיל.
0: קרויף אמר, הפספוס הכי גדול, שאלו אותו, תגיד, אחרי שהוא פרש, מה...

0: אחרי שהוא פרש מאימון גם, ממש בערוב ימיו. מה הפספוס הכי גדול שלך בחיים? המונדיאל? לא. הפספוס הכי גדול שלי זה שלא אימנתי את נבחרת הולנד. זה הפספוס הכי גדול שלו.
1: אבל זה בגלל שהוא תמיד היה צריך להתחכם. להגיד הפוך על הפוך.
0: לא.
1: מה, נראה לך שהוא לא לקח את זה קשה?
0: הוא לקח, ברור שהוא לקח את זה קשה, אבל יש כאלה שלקחו את זה כטראומה. והוא לא לקח את זה כטראומה. הוא לקח את זה כעוד התרחשות מבאסת.
1: הבנתי. טוב, בוא נגיע באמת לסיפור, שעד היום אני לא יודע אם הוא אמיתי או אגדה.
0: גם אני לא.
1: אז בוא נספר אותו.
0: רק הם יודעים.
1: בוא נספר את הסיפור. הסיפור הוא שבביל התפרסם, הביל,
0: ערב הגמר.
1: ערב הגמר, שנצפו השחקנים של הולנד בבריכה של המלון, משתכשכים עם נערות גרמניות. אני לא זוכר אם היו תמונות או רק דיווח. אני חושב שלא היו
0: תמונות.
1: אבל תמונות של הנערות, לא ביחד. לך תדע.
0: לא רואים את נייסקינס שותה דרינק עם איזה מישהי בבריכה.
1: יפה. וזה גרם היסטריה, בעיקר אצל נשות השחקנים.
0: כן.
1: והאגדה אומרת, אני לא יודע אם זה נכון או לא, כי עד היום אף אחד
0: לא אנחנו לא יודעים.
1: אני שאלתי אנשים
0: שאלת את יורדי.
1: יורדי, ולא רוצה להגיד. האם נכון שדני קרויף החזיקה אותו כל הלילה בטלפון, כדי שחס וחלילה לא יעשה כל מיני שטויות, ואז הוא הגיע שחוט למגרש. הוא לא נראה, הוא נראה, זה לא נראה שהוא לא ישן טוב בלילה, אבל אני לא יודע.
0: זה סיפור טוב.
1: אוקיי.
0: אני מניח שאין
1: השאר... עשו נראה בזה הצגת תיאטרון, נכון?
0: כן, היו שנים אחר כך עשו בהולנד הצגת תיאטרון מנקודת המבט של אנשים. מנקודת המבט של אנשים עשו הצגה, וסיפרו בעצם את הסיפור של דני שכל הזה, ובעצם המסקנה הייתה שבסוף קרויף דני... חיים באושר ואושר עד עצם היום הזה.
1: זה מעמד 50 שנה, לא?
0: אתה יודע, אולי עדיף. אתה יודע, אחרי המונדיאל הזה, הולנד היה לה יורו ב-76.
1: נכון.
0: שהיא הגיעה אליו גם כפייבוריטית.
1: נכון.
0: והם הפסידו שם בחצי הגמר לצ'כוסלובקיה, אחרי הערכה במשחק שיונד קרויף הורחק בו, אם אני לא טועה. הוא ובננחם, אם אני לא טועה, ששם איבדו את... זה בעצם היה... שירת הברבור של נבחרת הולנד, כאילו הרגע שהם ירדו מגדולתם, הגיעו אמנם לגמר המונדיאל ב-78, אבל זה היה בלי קרויף, ואתה מכיר את הסיפור מה קרה שם?
1: אז זהו, אתה יודע, במשך המון המון המון שנים, התיאוריה, אחת התיאוריות, מה שתפס, ועד היום אנשים בטוחים שזה נכון, שהיה לו בגלל לאותיו הפוליטיות, משהו נגד המשטר בארגנטינה, והוא החליט שהוא מחרים את המונדיאל.
0: לא דובים ולא יד.
1: מעולם זה לא, לא היה לזה שום סימוכין, זה סתם היה איזה תיאוריה.
0: כי הולנד של פעם, גם בגלל כל מה שדיברנו עליו, היפים, המשחקים את הכדורגל החיובי,
1: זה התאים ל...
0: זה התאים לאימיד של הולנד. אתה זוכר שאני לא יודע למי לייחס את המשפט הזה, אני קראתי אותו בספר של סיימון קופר, על אייקס והיהודים. בישראל היו משוכנעים, ובכל העולם, אבל בישראל זה מאוד מוקצן, שילבו את כל זה במשפט אחד, יוהאן קרויף החביא את אנה פרנק.
1: כן.
0: זה מתמצת את כל ההולנדיות הזאת של שנות ה-70, שאנשים היו חולים על הולנד, כי גם, ספציפית לגבי ישראל, כי היא גם עזרה לנו ביום כיפור.
1: ברור. הם גם עזרו לנו ליהודים בשואה.
0: זהו, זה...
1: חוץ מאנה פרנק.
0: ממש עזרו להם.
1: זהו, בדיוק.
0: לא, אז רק...
1: התברר שזה הכל שטויות.
0: כן, אבל באותם שנים, הולנד נתפסה כסמל, ואמסטרדם הייתה אז בירת ההיפים.
1: ברור.
0: ה-70s, תשאל את אהוד בנאי מה קרה שם בשנות ה-70, כן? אז כל זה התאים לתיאוריה הזאת של קרויף לא הגיע לשם מסיבות אידיאולוגיות. אחרי 30 שנה, רק 30 שנה אחרי זה, ב-2008, הוא סיפר שהסיבה האמיתית שהוא לא הגיע, זה פשוט כמה חודשים לפני זה, פרצו לו לבית בברצלונה, הוא הגר אז בברצלונה, פרצו לו לבית, קשרו את
1: דני. שהוא לא היה בבית, שהוא לא היה ילדים קטנים.
0: קשרו את דני והילדים, ואיכשהו הצליחה להיחלץ מזה, ומאז הייתה להם שמירה צמודה, ישנתי במשך חצי שנה שומר ראש בבית בסלון, והוא אמר, אתה צריך להיות פסיכי כדי לנסוע למונדיאל, כשהמשפחה שלך בסכנה. כשאתה כבן אדם רגיל אומר, אוקיי, מה, לא יכולת לארגן עכשיו שיארגנו איזה, לא יכולת לדאוג שיארגנו איזה שמירה רצינית. נבחרת הולנד הייתה מארגנת שמירה רצינית על הבית של קרויף כדי שהוא ייסע. אבל שוב, הוא לא מעניין אותו מה חושבים. הוא אומר, המשפחה שלי באותו רגע יותר חשובה לי, עזבו, לא רוצה.
1: 78, הוא בעצם רצה כבר לפרוש. הוא בעצם כבר...
0: דרך אגב, הוא אמר אחרי זה, אם הייתי משחק בגמר 78, היינו זוכים.
1: בסדר, אוקיי. יכול להיות. 78 הוא בעצם סוג של פורש. ואז מחליט להיכנס לביזנס, לעסקים, כן. לעשות כסף. משקיע את כספו בחוות חזירים או משהו מהסוג הזה.
0: וכושל ברמות אדירות.

0: כן, מפסיד את המכנסיים, מה שנקרא.
1: הוא אמר תמיד, רציתי לפרוש בגיל 31.
0: וזה 31 היה.
1: כן, 31, 78, עשו לו עוד משחק פרידה באמסטרדם. כן. באצטדיון האולימפי, משחק פרידה חגיגי. אייאקס מול ביירן מינכן. כשאייאקס, המשחק מסתיים ב-8-0 לביירן מינכן.
0: איזה השפלה יותר מזה, לא?
1: אחת ההשפלות הנוראיות שהוא אמר. ואחרי זה שאלו את השחקנים של ביירן, מה, למה? ואמרו, תקשיבו. הגענו לאמסטרדם, לא התייחסו אלינו, השפילו אותנו, צחקו עלינו, זה נתפס אצל ההולנדים, כי עכשיו אנחנו נתפור את ביירן, נשפיל את הגרמנים האלה. לא נתנו לנו אוכל במלון, שמו אותנו באיזה חדרים מאפנים, ואנחנו עוד אמרנו לפני המשחק, השחקנים של ביירן סיפרו שנים אחר, ניתן לקרויף שחק, ניתן לו זה, אבל אמרו, לא התאפקנו. ותפקו להם 8-0. חבר מזל זה שבגלל הכישלון בעסקים, הוא נאלץ לחזור לשחק, להרוויח כסף.
0: אז הוא נסע לארצות הברית, שאז היה טרנד, פלא היה שם, ובקנבר, ומוטלק, ברור. והאמת שהוא כבר היה צריך להגיע לקוסמוס, אבל לא הסתדר.
1: לא הסתדר, הכוכב שלהם מטיל וטו, לא רצה שיגנוב...
0: ג'ורג'ו קינליה. כן,
1: לא רצה ש... לא משנה. אוקיי, אז הוא הגיע ללוס אנג'לס, אצטקס.
0: האצטקים.
1: כן, ואחרי זה לוושינגטון, דיפלומט. הוא היה רוב הזמן פצוע שם.
0: אבל כסף הוא עשה.
1: עשה כסף, הוא אמר שגם שם הוא הבין איך מנהלים נכון. אחרי זה הוא חזר עם הנוטו ללבנטה, נכון?
0: גם כן, איזה חצי שנה. לבנטה קבוצה קטנה בעיר ולנסיה, אז בליגה השנייה. כאילו קבוצה שאולי 1,000 איש באים. באו כמובן כשהוא שיחק עשרות אלפים או משהו כזה, אבל זה היה מוזר, כלומר גם חסר היגיון. מה פתאום? אבל בסדר.
1: אתה יודע, גלגל, בטח, אני מניח שאז אמרו לו, יאללה, בוא תשחק פה איזה חודשיים, תרוויח עוד קצת, יאללה, נו, הוא היה בן בעונה אחת באיזה שתי קבוצות, כבר לא היה, זה כבר לא היה רציני, אבל אז, מה זה, 80?
0: נובמבר 80.
1: 80, הוא חוזר להולנד, לאייק.
0: קודם כל, כעוזר של לאו בנק.
1: לאו, יפה. לקחו אותו כיועץ כזה.
0: הוא כבר פרש.
1: כן. הוא לא פרש.
0: לא, אבל הוא לא אמור לשחק.
1: הוא לא אמור. אבל הוא, אתה יודע, מדגדג לו וגם כסף לא רע. נתנו לו גם חוזה, אני לא זוכר בדיוק מה היה חוזה, אבל חוזה די גדול, והוא לוקח עם אייאקס עוד עונה אליפות, בחצי עונה הזאת לוקח אליפות, עונה אחר כך עוד פעם, ואז מגיע רגע שכבר הדור ההמשך מתחיל, אתה יודע, ון בסטן, רייקארד, קומן.
0: הוא בעצם חונך
1: את
0: ון בסטן בהרכב. הוא בן 34 וון בסטן ב-17.
1: הוא חונך ומבין ישר שמדובר
0: בכישרון מטורף.
1: שיש פה כישרון נדיר. ובן בסטן מספר גם שהוא, אתה יודע, הוא הריץ את קרויף שנים. אחרי זה כבר הסתכסכו קצת, כמובן, כי אין אחד שקרויף שלו, תחסך איתו. אבל באותם שנים, אייאקס כבר בונה דור ההמשך, ובסיום עונת 80, ומה זה, 1-2? אומרים לקרויף, תקשיב, החוזה שלך גדול מדי.
0: 82-3.
1: אוקיי. החוזה שלך גדול מדי, יקר מדי, אתה פצוע כבר הרבה זמן, אנחנו בונים על דור ההמשך, תודה רבה. ככה אומרים לו. אתה יודע, שזה לגיטימי?
0: כן.
1: תשמע, מותר.
0: כן. הוא נעלב.
1: הוא נעלב עד עמקי נשמתו. וכמו קרויף, חושב בעצמו, איך אני עכשיו דופק אותם? איך אני נוקם בהם?
0: הכי חזק שיכול להיות.
1: איך אני נוקם בהם הכי חזק ועושה את הצעד שעד היום נחשב למעבר הכי גדול בכדורגל ההולנדי. לדעתי זה בעולמי, אם אתה יודע...
0: פיגו מברצלונה לריאל מדריד.
1: כן, ברמות כאלה.
0: אבל לא זרקו עליו חזירים.
1: הוא מתחיל לעבור מאייאקס לפיינורד. זה, אתה יודע, שתבין, רוטרדם, אמסטרדם, אתה יודע, בוא, זה לא...
0: שני עולמות.
1: זה לא יריבויות של בוקה ריבר, כן? זה לא ברמות.
0: אוקיי.
1: אבל אם...
0: היחידות הכי גדולה שקיימת בכדורגל ההולנדי.
1: כן, אבל יותר מזה. יש אוהדים של פיינורד שלא מוכנים להגיד את המילה אמסטרדם. הם קוראים להם נול טווינטח, 0-20, שזה הקידומת של אמסטרדם. לא מוכן, כי יש לפיינורד, לרוטרדם, יש רגשי נחיתות מול אמסטרדם. Okay. עיר הצווארון הכחול, עיר הנמל מול יושבים בבתי קפה.
0: כן, זה אמסטרדם. המאה שני גרס.
1: כאילו, יש לפיינורד, יש כאילו, אומרים, לעבוד, לא לדבר. זה האמרה של פיינורד. של רוטרדם, העיר. וזה שהוא עבר לשם, זה היה חתיכת הלם מטורף בעולם.
0: לשני הצדדים.
1: כן, שתבין. הוא אמר לפיינורד, הוא אמר, תקשיבו, לא מעניין את הכסף. כמה אתם חושבים שיבואו לכם? כמה הממוצע צופים שלכם? תגידו מה. אמרו לו, אני חושב 20,000 שהיו לנו שם. עד 20,000, אל תשלמו לי כלום. מעבר ל-20,000, כל אוהד, 5 גילדן.
0: זה החוזה.
1: זה החוזה.
0: כן.
1: לא, הוא רצה, פשוט היה תאב.
0: כן.
1: אבל ברוטרדם, היו אוהדים שהחזירו את המנוי. לא היו, עשו על זה סרט דוקומנטרי.
0: זה כמו שאבי נימני יחתום בהפועל תל אביב.
1: בוא נגיד לך מה זה כמו.
0: אוקיי.
1: נשאל אוהד פיינורד אחרי זה 30 שנה, אחד מאלה

0: שהחזירו את המנויים, תגיד, אתה מצטער? לא, שום דבר. אמרת, תקשיבו, אתה לא הולך למנות את יאסר ערפאת לראש ממשלת ישראל. אין דבר כזה. כן. זה כמו, זה, ככה הוא אמר, וזה היה התחושה בקרב לא מעט עודי פיינורד, אבל כמובן...
1: הרוב.
0: אבל כמובן זה יוהאן קרויף. כן. והרוב הדומם אמר, בוא נה, יוהאן קרויף בא לשחק אצלנו.
1: טוב.
0: עם מספר 10 דרך אגב, הוא לא הלך...
1: אה, לא 14?
0: והוביל אותם לדאבל, שגם שם דרך אגב הוא התאמר בשחקנים, הוא גרם לזה שהחלוץ האהוב של פיינורד באותה תקופה, אני לא זוכר איך קוראים לו, זה פן משהו, הוא מסר לו בכוונה גרוע, כדי שהמאמן יוריד אותו לספסל, כי הוא לא התאים לו, שהוא לוקח לו טיפת הפוקוס, והוא משחק לו כמו שהוא רוצה, וגרם לזה שזה שחקן מחליף, שהיה מגן שמאלי, יעלו אותו קיצוני שמאלי. הוא שלט שם בהכל.
1: כן. וגם חנך את רוד חולית, שאחרי זה גם התחתן עם הבת שלו.
0: יפה.
1: תשמע מה קורה פה.
0: התחתן והתגרש.
1: אוקיי,
0: רוד חולית, עזוב, זה כבר...
1: זה סיפור בפני עצמו.
0: חנך, הוא חנך את רות חולית, רות חולית חנך את הבת שלו.
1: זה גם נכון. הבת השנייה שלו התחתנה עם שוער מחליף בברצלונה, עם אנגוי.
0: באמת?
1: כן.
0: חידשת לי, יפה.
1: לא משהו, לא משנה. אבל בפיינל זה היה שנה אחת.
0: שנה אחת.
1: של טירוף.
0: שנה אחת של טירוף, כשהוא בא למשחק הראשון נגד אייקס, חדור מוטיבציה, ושוב דופקים לו 8-2 אייקס.
1: 8-2.
0: 8-2, המשחק הראשון
1: בשמיניות היה לנו פה.
0: ואז במשחק הגומלין, בסיבוב השני, הם ניצחו את אייקס 3-2, והוא הפקיע גול, ואומרים שהוא שמח כמו שהוא לא שמח כל העונה, ומוביל אותם בסוף לדאבל, את פיינורד לדאבל. אז יצא, אתה יודע, שגם מועדי פיינורד הקשוחים ביותר קיבלו אותו, ובזה בעצם נסגר, וזה, אבל לא היה לו שום דבר מעבר לזה עם פיינורד.
1: כן.
0: לא עניין אותו כלום.
1: כן, כן. הוא את שלו עשה.
0: הוא את שלו, דפק את אייקס, וחזר אחרי זה לאמן את אייקס.
1: כן, לא הייתה, זהו, שהוא התקבל, אנחנו היום לא, אתה יודע, העירייה פה מאוד רחבה, אנחנו מדברים על יוהאן קרויף השחקן, הכדורגלן המדהים, אולי האירופאי הגדול מכולם, יש, אתה יודע, כמה, נגיד שמקובל להגיד שפלא ומרדון הגדולים ממנו, אולי גם מסי, לא משנה, אבל הם כולם דרום אמריקאים. בין האירופאים, אולי פרנס פושקה, שאנחנו לא ראינו אותו. אנחנו לא יודעים.
0: לא יודעים.
1: נכון. בוא נגיד, ב-40 שנים האחרונות, אולי הוא ובקנבאור, בקנבאור לא היה כובש שערים כמו, אני חושב שיש איזה סוג של הסכמה, שהוא השחקן האירופאי הגדול בכל הזמנים.
0: נראה לי, לא?
1: נראה לי גם. אני, תכף אנחנו מסיימים, כי אנחנו, מה לעשות, אנחנו מדברים עליו רק כשחקן, כמאמן זה יהיה פרק אחר. אמר יוהאן אייסקנס, שמי הכיר אותו יותר ממנו, אם אתה מסתכל על השחקנים הגדולים בהיסטוריה, כמעט אף אחד מהם לא הפך להיות מאמן גדול. אם אתה מסתכל על המאמנים הכי גדולים בהיסטוריה, כמעט אף אחד מהם לא היה שחקן גדול. יוהאן קרויף היה גם וגם, וכאלה כמעט אין. דיברנו על זה עוד לפני, אז אפשר להביא אולי את בקנבאואר, שגם זכה במונדיאל עם נבחרת גרמניה, גם כשחקן, גם כמאמן. זידן, שזכה 3 פעמים ברציפות בגביע אלופות, אבל יוהאן קרויף עלה על שניהם, ועלה על כולם.
0: הוא פילוסוף
1: של כדורגל. הוא לא רק בא להביא תארים, הוא שינה את הכדורגל העולמי, יותר כמאמן מאשר כשחקן. אנחנו לא נרחיב, כי זמננו פה...
0: כשחקן הוא היה עושה דברו של זה ששינה את הכדורגל, וכמאמן הוא הוסיף, תשמע, גוארדיולה וכולם מדברים, אין אחד שלא אומר שקרויף הוא לא אבי הכדורגל המודרני.
1: ואבי הכדורגל הספרדי המודרני, ואני נסיים רק בדבר, שאני, אתה יודע, מבחינתי זה הדבר שהכי מאפיין אותו. בשנת 2010, גמר המונדיאל, ספרד נגד הולנד. אתה מצפה שיוהאן קרויף יהיה בעד הולנד. הוא הולנדי.
0: ברור.
1: הוא נולד בהולנד. זה המדינה שלו, זה החיים שלו, זה המשפחה שלו. הוא אמר, לא, אני בעד ספרד, כי הם משחקים את הכדורגל האמיתי. כלומר, הוא מבחינתו, היופי, הדרך המשחק, הפילוסופיה, יותר חשובה מהתוצאות.
0: נכון.
1: סתם שאלה, בהולנד כעסו עליו על זה? זאת אומרת, תראו.
0: תשמע, בהולנד לא יכולים לכעוס עליו. כל כך אוהבים את שסולחים לו. ב-10 שנים האחרונות של החיים שלו, הוא חזר להיות יועץ באייקס.
1: כן.
0: והיו שם כל כך הרבה אינטריגות, וכל יום אתה ראית שהוא מפטר את ההוא, ומתפטר בעצמו, ורב עם ההוא. עם כולם הוא רב, אין אחד שהוא לא רב איתו. גם בברצלונה דרך
1: נכון.
0: אגב.
1: נכון.
0: אבל כולם סלחו, זה קרויף. עזבו, זה קרויף. אנחנו כל כך אוהבים אותו, והוא כאילו ההולנדי, הוא שם אותנו על המפה. הוא הגאון שלנו.
1: אין ספק.
0: כי אתה יודע, זה גם ון גוך וגם רמברנט גאונים, אבל לא ראינו אותם. הוא בעידן המודרני.
1: התחלתי את ה...

0: את הפודקאסט הזה.
1: לא בא לך, לא עושה לך צמרמורת שאני דבר
0: כן, בקורף? כן, בוודאי. אני רוצה לחזור בכל זאת, 1983, ממש ממש לקראת סיום. הפעם הראשונה שנסעתי לחול, עשיתי טיול כדורגל, ראיתי כדורגל, ראיתי גם את ון בסטן ותחולית באותו טיול באירלנד, מנצחים שם בקאמבק את נבחרת אירלנד, וראיתי את אלכס פרגוסון מאמן של אברדין עוד לפני מנצ'סטר יונייטד, 83, ויום לפני הטיסה חזרה לארץ, זה לא היה בתוכנית, אבל פתאום התברר לי שיש משחק גביע אופה בווייט ארט ליין, טוטנאם נגד פיינורד. טוטנאם עם גלן אודל. וקניתי כרטיס. פעם, אתה יודע, פעם לא היית צריך להזמין. אתה בא, קונה כרטיס בקופה, נכנס. ישבתי ביציע מאחורי השאר.
1: וראית אותו.
0: טוטנאם ניצחה. גלן אודל נתן משחק ענק. אבל יוהאן קרויף היה שם בין 30 ו... 83, 37, משהו כזה. עדיין השחקן הכי טוב על המגרש. מבקיע שער מדהים. כנסו ליוטיוב, זה קיים. אז זכיתי. זכיתי לראות אותו.
1: ורק אני אסיים בזה ש... אתה זוכר שלפני, ממש שבועיים לפני שהוא מת,
0: כן.
1: שלחת לי וואטסאפ.
0: הוא היה בבלומפילד.
1: הוא היה בבלומפילד, שלחת לי תמונה.
0: נכון.
1: שאתה רואה...
0: הוא המנופח
1: מנופח
0: כולו.
1: מנופח לגמרי, וזה היה... אמרת לי, תגיד, הוא בסדר? ואני הסתכלתי על התמונה.
0: כי אז אמרו, הוא הרי היה לו סרטן שנתיים לפני, הוא אמר שהוא...
1: אני לא, אמר, אני מוביל 2-0.
0: אוקיי.
1: אני מוביל 2-0. הוא אמר כמה חודשים לפני. כן, כן. היית בטוח, אוקיי, אולי עוד איזה 5-6 שנים.
0: כן, אבל הוא יצא מזה.
1: כן. אבל שלחת לי את התמונה הזאת, ואמרתי, מה זה? והתמונה הזאת, דרך אגב, זאת התמונה, אם אני לא טועה, האחרונה שלו.
0: כי לאחר
1: רואים כן. אותו, רואים אותו שם עם ג'ורדי בקריית שלום, אם אני לא טועה.
0: כן.
1: נכון? ורואים בן אדם שמלא בתרופות.
0: כן.
1: וזאת לדעתי התמונה האחרונה שלו.
0: כן, אחת האחרונות ללא ספק. טוב, הרבה, הרבה, הרבה צמרמורות היו פה.
1: היו.
0: פה. תודה רבה לך,
1: יאללה.
0: היה תענוג, ואני מקווה שכולכם גם תהנו, ואנחנו נפגש כמובן בפודקאסטים הבאים של הכדורגלנים הגדולים, בינתיים להתראות.

אקסאי מוביליטי פוצ'י וולי תל אביב 2026 חוף פרישמן שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל.

0: אתלטיקה. האתלטים הבכירים בישראל מתחרים על התואר ומקבלים הזדמנות אחרונה להשיג את הקריטריון לאליפות אירופה. אליפות ישראל באתלטיקה בשני ובשלישי הבאים, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: הפועל באר שבע היא האלופה. מכבי תל אביב מחזיקה את הגביע.
0: חמישי,
1: איזה ערב קסום,
0: אלוף האלופים 2026,

0: הפועל באר שבע.
1: מטורפת.
0: ומכבי תל אביב.
1: איזה ניפי!
0: ראש בראש, על התואר הראשון של העונה. הפועל באר שבע מול מכבי תל אביב. אלוף האלופים 2026, חמישי, 7:30. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
2: ביי ביי, נתחיל! עוד פעם ההסתדרות? חשבתי שמתחיל המשחק.
3: ברור שההסתדרות.
4: מי מביא הופעות לכל הארץ?
2: ההסתדרות.
4: ומי הופך צעדים להטבות?
5: ההסתדרות!
2: טוב, התלהבת.
3: המשחק מתחיל.
6: ההרכב החזק של ההסתדרות בהגנה על הזכויות שלכם ובמאבק ביוקר המחיה.
7: מי הוא השחקן הישראלי הראשון ששיחק בליגת האלופות? שלחו את המילה חידה ותשובתכם לפייסבוק מסנג'ר של ערוץ הספורט, ואחד מכם יזכה בשובר מתנת.
8: קולקציות בתי המלון בארץ ובעולם של רשת מלונות בראון, מבית ישראל קנדה.
9: וויסקי גרנטס 12, סמוזר, ריצ'ר.
10: חדש מקרממן, דיפנס, דאודורן ג'ל הגבר, להגנה מעולה ללא סימנים על הבגד, קרממן.
11: רזי, שדרג לבן אדם איזה רחם לפני שאתה מקבל מספרת.
12: לובינסקי טרייד אנד ליס.
13: טלריה קומודו, אופנוע השטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
14: משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לבני 60 פלוס על בסיס הבית הקיים.
15: הפוכה משכנתה, לי יש.
16: תחזרו אחריי, לינקן קו, לינקן קו, לינקן קו. עכשיו אתם.
17: אל תיתנו ליופי לבלבל.
18: ריהוט לבית בסופר פארם אונליין?
19: בטח, סופר פארם אונליין, יש פה הכל.
20: עושים ביטוח נסיעות לחול עם כלל פי ונהנים מהנחה על המונית לשדה?
21: בגלל זה הסכמת למוני.
20: לא קשור.
22: צ'רי טיגו 4, קרוס אובר היברידי שחוסך לכם המון, גם בנסיעה וגם בקנייה.
23: מיד המהדורה המרכזית של חדשות הספורט, נבין מה בדיוק גרם לעסקת המעבר של חלילי לאינטר לקרוס.
24: קונן לחצי גמר המונדיאל בין צרפת לספרד.
23: למשחק אלוף האלופים בין הפועל באר שבע למכבי תל אביב.
24: וגם מה החידושים שמכין הוועד האולימפי הישראלי לקראת המשחקים האולימפיים בלוס אנג'לס. ובספורט המהדורה המרכזית אנחנו כבר מתחילים.

אמצעי מוביליטי פוצ'יבולי, תל אביב 2026, חוף פרישמן. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל.

0: השידור בחסות
1: דלת הפנים של פנדור, זאת כבר ליגה אחרת.
2: פנדור, סימן שלא התפשרתם.
1: הפריסל בקאטה גליל ים החל במחירים ובתנאי תשלום שלא יחזרו. קאטה גרופ.
3: אין לכם כוח לפרסומות, אז נעשה את זה קצר. אג, אפליקציה תחבורה ציבורית בלי פרסומות. אג.
4: בני 14 עד 18 מקבלים מענק הצטרפות של 300 שקלים. קולטים?
5: אין קליטה.
1: שברנו את המונופול. אינטרנט הסיבים של גילה טלקום רק ב-69 שקלים לחודש למשך שנה, כולל נתב. גילה טלקום.
6: בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק, אין נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
7: לייטרן באר שבע, פסטיבל ריצה, מוזיקה ואור. 9 בספטמבר, הרשמה באתר שבום.
1: BBB, המגרש הביתי.
8: נראה שהישיבה הולכת להערכה.
9: מישהו אמר בלונן? בלונן, have fun.
10: מסעדת הדסון, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון. הדסון, הבית של הבשרים.

0: Facciata Sport, Cotarot.
1: Negoziato l'acquisizione con l'Union Saint-Julien di Kailili e che non ha superato la visita di idoneità.
0: אכזבה גדולה, ענן חלילי לא עבר את הבדיקות הרפואיות באיטליה ולא יחתום באינטר. האם הפרמייר ליג מחכה לו?
2: Y estoy seguro que, insisto, vamos a ver todavía, va a ser un jugador que va a dejar una buena señal de aquí en este Mundial.
3: בספרד בטוחים של אמין ימל שחוגג היום 19 יראה יכולת משופרת מחר בחצי גמר המונדיאל נגד צרפת, שרוצה להפיל הגמר בפעם השלישית ברציפות.
0: עכשיו זה רשמי, קדין קרינגטון חתם בהפועל תל אביב לשלוש שנים, אגרד ירוויח 1.7 מיליון דולר בעונה הראשונה.
3: עם סגל חסר, בהפועל באר שבע ומכבי תל אביב ממשיכות בהכנות למשחק אלוף האלופים בחמישי. מיד ההרכבים המסתמנים.
4: I'm dedicating my whole life to be the best tennis player as I can be.
0: אחרי ששמר על התואר שלו בווימבלדון, יניק סינר ממשיך לבסס את מעמדו כטניסאי הטוב בעולם, אבל גם יודע מי חסר לו ולענף בכלל.
4: We hope that Carlos is coming back as well because tennis needs him.
5: אנחנו חושבים שבאמת LA זה יכולה להיות יריית פתיחה משמעותית בשביל מסורת של בית אולימפי.
3: שנתיים ויום לטקס הפתיחה של המשחקים האולימפיים בלוס אנג'לס, החידושים שמכינים בוועד האולימפי הישראלי והאתגרים בדרך ל-LA.
6: אנחנו מייחלים לשנתיים נורמליות. מבקשים רק נורמלי.
3: לילה טוב לכם, בעוד שברחבי העולם מחכים בציפייה גדולה ודרוכה למשחקי חצי גמר המונדיאל שיתקיימו מחר ומחרתיים אצלנו. כאן בישראל אכזבה עצומה אחרי שהחתימה של ענן חלילי באינטר נפלה.
0: ענן חלילי לא עבר את הבדיקות הרפואיות הקפדניות במיוחד באיטליה, ולכן לא ישחק באינטר. איתנו כאן באופן, יגאל גולדשטיין, עמרי אפק, לילה טוב לשניכם. עמרי, הכותרת שלך.
7: בכל זאת מונדיאל, חצי גמר יורו האחרון, ספרד מדיחה את צרפת. חצי גמר ליגת האומות האחרון, שוב, ספרד מדיחה את צרפת. ועדיין מחר, חצי גמר מונדיאל, ספרד מדגיעה כאנדרדוג מול צרפת. אולי הנבחרת היחידה בעולם שאפשר להגיד על זה מול ספרד.
3: כן, טוב, ומה הכותרת שלך?
8: אני אשאר פריפריאלי, המעבר כאמור שענן חלילי נפל, תכף פרטים נוספים.
0: עם ניחוח אינטרנש.
8: כן, והקבוצה, קבוצת פרמייר ליג שמאוד מאוד מעוניינת בשירותה, וגם הדברים שאומר למקור אביו.
3: טוב, מיד כמובן נרחיב, נגיע לכל העניינים פה, אבל עוד לפני כן, בואו נשמע את הנשיא של אינטר, ג'וזפה מרוטה, מודיע על כך שהעסקה הזאת קרסה.
9: Non a caso volevo darvi una comunicazione di una notizia che abbiamo appreso poco fa, e cioè, come sapete, noi avevamo negoziato l'acquisizione con l'Union Saint-Julien di Kailili e che non ha superato la visita di idoneità, per cui il Centro di Medicina dello Sport di Milano, in rappresentanza chiaramente del CONI, ci ha comunicato questa notizia e ci tenevo a farvela dire. Chiaramente non posso addentrarmi per una questione di privacy, devo semplicemente dirvi che in Italia c'è una legge sulla tutela della salute molto severa.
3: כן, אז אנחנו מבינים שהפרטים באיטליה, הבדיקות הרבה יותר מחמירות. בוא תן לנו עכשיו את כל הפרטים, מה בדיוק קרה שם.
8: הוא הגיע ביום שישי עם מטוס פרטי, והכל היה כבר בדרך לחתימה וססגוני, וצריך להגיד שענן חלילי עבר בדיקות רפואיות גם לפני שהוא חתם בסן ג'ילואז, ולאורך השנים של המכבי חיפה הוא עבר בדיקות רפואיות, וגם לפני שהוא לבש את המדים הלאומיים, אם זה בנבחרות הצעירות, אם זה בנבחרת הבוגרת, עובר בדיקות רפואיות מקיפות. כלומר, זה לא שהכתובת הייתה על הקיר, זה די,
3: לא משהו שלדעו לפני.
8: זה די תפס ומפתיע. העניין הוא כזה, באיטליה הבדיקות, כמו שאמרת, הרבה יותר קפדניות, וביום שישי צץ איזושהי נורה אדומה, בשבת וראשון המכונים סגורים באיטליה, והחליטו, בעצם הוועד האולימפי מחליט לדחות את הבדיקות ליום שני. הגיע יום שני, הייתה אמת בסביבה של ענן חלילי, הייתה איזושהי תחושה שתכף הכל יהיה בסדר, והאמת גם שלנו. הבוקר הוא מגיע כאמור למכון כדי לבצע את הבדיקות, שם בעצם באופן סופי אומרים, הוא לא עובר את הבדיקות, והמשמעות היא לא רק שהוא לא חוסק באינטר, הוא לא חוסק באף קבוצה איטלקית, כי מדובר בבדיקות של הוועד האולימפי האיטלקי. כלומר, גם נפולי שמאוד רצה בשירותיו, לא תוכל לצרפו, קומו שרצה להיכנס
10: למסור. אבל הם אמרו, מה הבעיה?
0: הם מדברים על משהו שקשור...
8: מדובר בדיקת אקו, ויש חיסיון רפואי, וכרגע באיטליה לא מפרסמים את הפרטים.
0: הסטנדרטים שלהם יותר נוקשים, אנחנו מכירים גם...
7: מאז שהיה להם גם אירועים לא פשוטים בכדורגל האיטלקית.
0: אנחנו יודעים למשל שהשחקן הדני זה שגם יש לו קוצב לב שהוא הורשה לשחק באנגליה, לא הורשה לשחק.

0: שחק באיטליה. אף אחד לא יודע בדיוק על איזה סעיף ב-EKG הוא נפל, אבל זה משהו מהאזור הזה.
1: גם מה האבסורד? חלילי זה מסוג השחקנים שהיינו אומרים עליהם בחדר לבשה, הוא שובר את המכונה, לא המכונה שוברת אותו. כי אני לא זוכר אתלט כזה בכדורגל הישראלי, זאת אומרת, לקחו את השחקן הכי אתלטי, עם הכושר הגופני והעוצמות הכי גדולות שיש לנו בכדורגל הישראלי, ודווקא לא, זה קרה.
0: איך חלילי מגיב?
2: קודם כל, דבר ראשון, לרשתות החברתיות, אנחנו ב-2026, הוא שם מפרסם בעצם ציטוט מהקוראן, סוג של דברים שאתה פחות אוהב, אולי הכל קורה לטובה, ומשדר איזושהי סוג של אופטימיות. גם אחיו מפרסם, אחיו יאב, שחקן של מכבי חיפה, מפרסם פוסט, פוסט שבעצם מעודד אותו. ענן בשיחות למקורבים שלו אומר שהוא מאוד מאוד מאוכזב, הוא מאוד מאוד רצה לחתום באינטר, נכון שהוא שמר על שקט לאורך כל המסע ומתן, ונפולי הייתה גם כן בתמונה, וגם נפולי זה מועדון ענק, מבחינתו אינטר זה היה כמו הגשמת חלום. ועכשיו הוא מבין שזה בעצם קרס, וזה לא רק קרס, זה לא שזה נפל על מסע ומתן על כמה שקלים.
3: כולם יודעים שיש בעיה.
2: שיש איזושהי בעיה, ושהוא לא יכול לשחק באיטליה. עכשיו, אני לא, כנראה זה for life, שהוא לא יכול לשחק באיטליה, אם כן החוקים שם השתנו, מאוד מאוד מאוכזב, המשפחה גם לקחה את זה מאוד מאוד קשה, אבא שלו מאוד מאוד מחובר אליו, מניח שבימים הקרובים הם יגיבו באופן פומבי, כרגע התחושות שם די קשות, אבל תכף אני אספר להם יכולים להיות אופטימיים.
3: עומרי, תשמע, אתה חווית לא מעט פציעות בקריירה, האמת היא שגם פרשת בגלל פציעה. ברגע כזה, כשיש משהו גופני, רפואי, שעוצר אותך מלהתקדם, איך אתה מרגיש?
1: קודם כל, הרגע הראשון הוא הלם טוטלי. בטח, אני הייתי שחקן שמראש היה, לא הייתי בנוי כמוהו. לכן אמרתי שפה הפרדוקס הוא יותר גדול, כי מה שבלט אצלו זה התכונות הפיזיות שלו לפני הכל. ואני חושב שאם היו שמים את הסרט הבעיות שהייתם יכולים לדמיין, לא הייתם בכלל שמים את הבעיה הזאת כאישהו שאמור לעלות, ולכן ההלם אמור להיות יותר גדול. אז קודם כל אני מקווה שזה באמת רק עניין רפואי שתקף לאיטליה ולא למקומות אחרים, כי זה משנה את העניין. כי אם אנחנו יודעים שגם יש שחקן בפולהאם, רובינסון, שהיה בעל מגן ולא חתם באיטליה ועשה קריירה נפלאה בפרמייר ליג, ודיברת קודם על אריקסן ואחרים, אם זה רק שם, יש מספיק ליגות שירצו אותו, מספיק קבוצות שהוא יכול להתאים להם. אני באופן אישי, כבר שהיה בסנג'ילואז, חשבתי שהכדורגל האיטלקי הכי מתאים לו ברמה המקצועית. עזבו רגע.
2: וגם אינטר שמשחקת שלושה בלמים.
1: כן, יש הרבה קבוצות כאלה באיטליה, ואני חושב שהוא מאוד בנוי. במקומות אחרים, לאו דווקא משחקים את השיטה והקונספט שחלילי מתאים פיקס כמו כפפה ליד. שם זה היה ממש חיבור בעיניי משמיים. אבל אם מישהו משמיים גם החליט שזה צריך להיות אחרת, הצעות יהיו לו והוא יתקדם, ותהיה ליגה ותהיה קבוצה שתיקח אותו, כל עוד רפואית הוא יהיה בסדר, רק לא בטוח שהליגות יתאימו לו בדיוק כמו שהליגה האיטלקית, ואז הוא יצטרך גם לעשות קצת איזושהי אדפטציה יותר מקצועית.
0: אנחנו הגבנו בהלם לידיעה, אז אני רק יכולה לשער מה עבר על חלילי ומשפחתו, מה האופציות שרמזת כאן שאולי מסתמנות?
2: ישבנו פה בחודש מאי ופרסמנו שאיפסוויץ' הגישה הצעה רשמית לסן ג'ילואז, והיא בעצם נדחתה, כי בסן ג'ילואז ידעו שיש קבוצות גדולות יותר שיכולות אולי לשים יותר כסף. צריך להגיד, איפסוויץ' מאוד מאוד רוצה את ענן חלילי גם היום. כלומר, ברגע שבאיפסוויץ' ראו שהעסקה לאינטר נפלה, לא בטוח שהם כל כך שם עצבו. כלומר, הם ינסו לעשות את המהלך הזה להשלימו. יש בפרמייר ליג הרבה יותר כסף מאשר בסריה. איפסוויץ', נכון, היא לא קבוצה עם היסטוריה גדולה כמו אינטר, אבל מסוגלת לשלם את הסכום הזה. אמנם היא לא משחקת במסגרות אירופאיות, לפחות לא השנה, אולי בשנה הבאה עם ענן חלילי, כבר מחר תנסה להיכנס למסע ומתן עם סן ג'ילואז.
1: יותר מזה, האופי של חלילי, כשהוא בנה את עצמו כל הזמן בעבודה מאוד מאוד קשה, שום דבר לא בא לו בקלות, זה לא בן אדם שהבטיחו לו איזה משהו והוא קיבל את זה זה הלם, תהיה נפילה קלה, אבל אני בטוח שהמקום, הסביבה והאופי שלו, כמו שאיגל תיאר, תיתן לו את האפשרות מהר מאוד להיות מוכן לאתגר הבא. זה לא מה שיפיל אותו בקריירה.
2: בוא נגיד שזו פרס ניחומים לא רע לחתום באיפסוויץ', ואני מניח שעוד קבוצות מהליגה האנגלית ינסו להיכנס לעניין הזה. צריך רק להגיד שכנראה קבוצות מצרפת וגרמניה זה פחות רלוונטי, כי סן ג'ילואז כבר דורשים סכומים של קבוצות גדולות שרק באנגליה יכולים לשלם, שלא בקבוצות הגדולות בליגות הבכירות.
0: עד כאן בבניין ענן חלילי. מחר יוצא לדרך שלב חצי גמר המונדיאל, ובמשחק הראשון סגנית אלופת העולם, צרפת, תפגוש את אלופת אירופה, ספרד, בדיוק אלי, למין ימל שחוגג היום 19, ינסה להציג יכולת מעט יותר טובה ממה שעשה עד כה בטורניר, כשמולו סוללת הכוכבים של דידיה דשאן. עומר לוטם, מתכונן.

0: c'est pas le premier match de poule, c'est pas un huitième, c'est une demi-finale. Mais il faut pas perdre cette tranquillité-là.
1: מחר זה קורה. צרפת וספרד ייפגשו בחצי גמר המונדיאל הראשון במטרה לכתוב פרק נוסף בהיסטוריה ולהתקרב משחק אחד לתואר הנחשק, אלופת העולם.
2: כשה ניניו דה 2010, לא שימאגינבה לגרר עד כאן, אסתר מניאנה, Si me toca jugando una semifinal de la Copa del Mundo, simplemente es disfrutar del proceso, estar concentrado en lo que tengo en este caso yo entre manos y el equipo también.
3: Mbappé מקבל את הכדור, ומבפה יורה! הוא יורה! הוא פוגע! קיליאן מבפה!
1: הטריקולור נמצאים בעיצומו של טורניר מושלם, עם 6 ניצחונות וכדורגל מהפנט, אבל פרט לפרגוואי שעשתה להם חיים קשים, הנבחרת של דשאן עדיין לא פגשה נבחרת עם הגנה מרשימה כמו זו של ספרד, שרק ברבע הגמר מול בלגיה הוציאה כדור ראשון מהרשת.
3: רויאן סבן נשלח קדימה, הנה כדור הרוחב למין ימל!
1: מונדיאל 2026 הפך כבר מזמן לטורניר של הכוכבים, אבל בעוד מסי, אמבפה וקיין קוראים רשתות באמריקה, לכוכב של ספרד למין ימל יש רק שער אחד בגביע העולם. אלופת אירופה מקווה שמחר תגיע התפוצצות.
4: Pero bueno, le estamos hablando mucho, él lo tiene claro y estoy seguro que insisto, vamos a ver todavía va a ser un jugador que va a dejar una buena señal de aquí en este mundial.
1: לצד הכוכב שחוגג יום הולדת 19, המאמן הספרדי צפוי לפתוח עם אויאר סבל ובאנה בחוליית ההתקפה, כשלמעט ההתלבטות בין פדרי לפביאן רואיס בקישור, שאר שחקני הרכב אמורים להמשיך ב-11. אצל הצרפתים, דואט צפוי לקבל את המושכות בכנף שמאל כשברקולה ימתין על הספסל. אמבפה, דמבלה ואוליסה לוהטים ישלימו את ההתקפה וינסו לשמח את העם הצרפתי בחגיגות יום העצמאות ה-237 למדינה.
5: זה לאובג'קטיב או קור?
0: On a une place en finale à aller chercher. Avant de parler d'objectif, c'est très bien, il y a qu'une place. Il y a deux équipes et il y a qu'une place.
6: טוב, אומרי, אולי הדבר הכי מעניין לקראת המשחק הזה הוא האם ההתקפה הצרפתית, או בכלל הנבחרת הצרפתית, תוכל להמשיך את היכולת המופלאה שלה מול הגנת הברזל של ספרד?
7: העניין הוא שידענו שצרפת תהיה נבחרת שטורפת דרך ההתקפה. אבל אני לא יודע כמה חשבנו שספרד, מה שיבנה אותה לשלבים הגבוהים, זה יכול להיות שלא לספור.
8: דווקא הגנה, כן.
7: כן, מכל הכלים שהולדים, ראינו על המין ימל ומשחק אגפים.
8: לגמרי.
7: וקשרים שיודעים להצטרף.
6: לא כל אחד כל הטורניר, זה כלום.
7: יש הרבה מאוד דברים שלא קורים מספיק בנבחרת הספרדית. עכשיו, העניין הוא שנבחרת הספרדית עשתה שני דברים שמנעו מהיריבות להגיע אליה. אחד, זה התנפלות. היא מחזיקה הרבה בכדור ומתנפלת מיד אחרי איבוד כדור, מה שמונע מהיריבות להגיע. יהיה לה קשה מול הצרפתים לעשות את זה. אם אנחנו נראה את הצרפתים משחקים את משחק ההתקפה שלהם, ונחשוב מה האופציות של הצרפתים, יש להם את האופציה לשחק משחק מסודר, לפתח צפיפות, שחקנים הטובים בעולם. יש להם אופציה לעשות מעברים, לחטוף כדורים, לעשות.
6: יש להם כדורים ארוכים גם ללכת קדימה, גם זאת אפשרות.
7: ללכת קדימה בכדורים ארוכים. המשחק תקוע, לא עומד, אתה צריך שדמבלה, אמבפה, אוליסה, דואי יעשו יש מאין, לעשות איזה מבצע אישי. יש את כל הכלים האלה, לכן הספרדים, מה שהם עשו עד עכשיו, כמה שההגנה שלהם טובה, זה לא יספיק מול הצרפתים. הם יצטרכו, עם כל היכולת הטובה שלהם בהגנה, להביא גם יותר התקפה ואיכויות, שהצרפתים ירגישו מאוימים גם מהספרדים בהתקפה. רק הגנה לא תחזיק מול נבחרת כזאת.
8: אז אם אתה כבר מדבר על התקפה, נדמה לי שבינתיים אנחנו לא מקבלים מלמין ימל את מה שציפינו שנקבל ממנו במונדיאל הזה.
7: נכון, בדיוק ראינו את זה גם בכתבה, ואני אגיד יותר מזה, הנבחרת הספרדית לא הייתה בנויה נטו על הגנה, וגם שנים המשחק שלה, גם אם הוא היה יותר איטי או יותר מהיר, בזמן האחרון שהוא השתפר, הוא הלך דרך הכנפיים. ניק ווילנס ולמין ימל היו השחקנים המצטיינים של היורו שהם לקחו, ושאנחנו רואים את למין ימל בטורניר הזה, משהו לא חזר אליו אחרי הפציעות, החדות, התחושה שבאמת הנבחרת עליו, ואנחנו רואים את הספרדים כבר פעם שנייה מנצחים בדברים שהם לא היו רגילים. דיברנו על ההגנה, הדבר השני, דרך האמצע. נבחרת ספרד לא הייתה נבחרת שמשחקת דרך האמצע. הוא מכניס את פרן טורס, את מרינו, כשאין לו ברירה, כי הדברים הסטנדרטיים של נבחרת הספרדית לא תמיד עובדים, ואז פתאום הוא מקבל גולים דרך האמצע. הכרעה דרך האמצע. ולכן, אם אנחנו...

0: אם הצרפתים מנצחים בסגנון שלה, שהם תכננו, אני לא בטוח שזה המקרה של הספרדים. ולכן אני אומר שהספרדים מחר יצטרכו להביא הרבה יותר התקפה, לא הספיקה הגנה, יצטרכו להיים מהאגפים, יצטרכו להביא דברים שעד עכשיו הם לא הגיעו, כי זו משוכה מאוד מאוד קשה.
1: תשמע, אחד הדברים, הקרבות המאוד מרתקים שיהיו במשחק הזה, בגלל אותו האופי של שתי הנבחרות האלו, זה מה שיקרה במרכז המגרש. בוא נדבר רגע על המאצ'אפ הזה.
0: נכון. קודם כל, אצל הספרדים, גם, פדרי פתאום הפך להיות שחקן רוטציה, גם הספרדים, אבל הם תמיד שומרים על שלישייה, שנותנת להם את האפשרות להחזיק הכי הרבה בכדור בטורניר. הצרפתים עשו מהלך שהפך אותם למפלצת שאנחנו רואים על המגרש. דשאן ויתר על קשר והכניס את אוליסה להיות השחקן מאחורי החלוץ, גם אם הוא מוותר על קשר אחד יותר הגנתי. ולכן בעיניי המאצ'אפ הזה שאוליסה משחק את העשר, משחק במקומות שרודרי יעמוד בהם. אנחנו רואים את אוליסה עושה את כל הפעולות האלה, איפה שהשש של היריבה עומד, רודרי, איפה שהשחקן שצריך לקרוא את המהלכים.
2: אבל הוא כל הזמן זז.
1: הוא כל הזמן זז, הוא גם זז ימינה, הוא זז שמאלה, הוא מחליף אגפים.
0: ולכן היכולת של רודרי להיות הבלם של הקישור, להחליף שמירות, להיות שם עוגן, לקרוא את המשחק כדי למנוע מאוליסה לעשות את הפעולה הראשונה, כי אחר כך זה כבר מאוחר מדי. אחר כך אתה לא יכול לעצור לא אותו, לא את דמבלה, לא את אמבפה בפעולה האחרונה. אתה צריך לעצור את זה בזמן הנכון. רודרי אמור להיות האיש שעושה את זה, ולכן המאצ'אפ ביניהם הוא לדעתי המאצ'אפ הכי מעניין, מי יבטל את מי.
2: אפרופו זה, האפיונים שניהו, גם רודרי היום הוא שלישי בטורניר בתיקולים, ואוליסה ראשון בטורניר בבישולים.
0: בבישולים.
1: וצריך להיזהר מצהוב.
0: נכון.
1: צריך להיזהר מצהוב, מאוד.
0: זה באמת מצ'אפ שהוא שובר שוויון במשחק הזה.
2: בוא נסתכל גם, נקפוץ עוד 24 שעות קדימה, למשחק בין ארגנטינה לבין אנגליה, ומעבר לסיפור הגדול שעוטף את המשחק הזה שהוא אדיר. שתי נבחרות שגם תלויות מאוד ביכולת אינדיבידואלית של שחקנים מסוימים שלהם.
0: אולי יותר מכל הנבחרות האחרות, כי בצרפת גם האינדיבידואלית באנגליה זה שני שחקנים שהם בעצם שחקן אחד עם כל ההתקפה, ובארגנטינה אחד עושה את זה כמו שניים. ואנחנו רואים את אם אנחנו מסתכלים רגע על איך אנגליה וארגנטינה מגיעות למשחק דרך מסי, מול ההשוואה לקיין ובלינגהאם, שהם בעצם האקס פקטור הכי משמעותי, אז אנחנו רואים ששתי הנבחרות עברו דרך לא פשוטה. העניין הוא שבארגנטינה, מסי בגיל מאוד מבוגר, עשה את אותם דקות, ארגנטינה עשתה שתי הערכות,
1: למרות שלשתיהן הייתה הגרלה יחסית קלה לעומת אלה שבצד השני.
0: כן, נכון, אבל עדיין ארגנטינה, בגלל שהיא לא נבחרת מספיק טובה, עשתה כל עם השיניים, נאלצה להגיע להערכות. מסי בגילו כבר צבר הרבה מאוד דקות, ואנחנו לא יודעים עד כמה יכולת ההתאוששות שלהם כל פעם
2: לעבוד. הוא החזיק את כל הערכה במשחק.
0: נכון, נכון, ועדיין הוא מייצר יותר מ-60% מהשערים של ארגנטינה.
1: הוא השחקן אגב, שמודדים את זה, הוא רץ הכי פחות, עושה הכי פחות קילומטראז' במשחק בכל המונדיאל. לא חושב שהוא צריך, כשהוא הולך הוא מסתכל, הוא רואה, ולכן הוא יודע לאן לשלוח את הכדורים שלו, לא צריך לרוץ, אבל רק נתון, הכי נמוך במונדיאל.
2: אני אגיד לכם, מבחינת מה שבעיניי הוא דומה בין שתי הנבחרות האלה, זה שתיהן עברו מסוכות מאוד גבוהות בצורה מאוד עיקשת, עם המון נחישות, שזה גם משהו שנותן איזשהו סוג של ביטחון, נדמה לי, אומרי, ביכולת להתמודד גם במצבים מייאשים במרכאות.
0: נכון, אני חושב שהאנגלים אפילו יותר מהארגנטינאים, כי הארגנטינאים הם קצת ממשיכים את המומנטום מהמונדיאל האחרון, דברים שעבדו להם. האנגלים כל הזמן הייתה הרגשה שהנה, עוד פעם קורה להם משהו, והנה העבר, והנה השדה העבר, ועוד פעם תוכל אומר משהו, ובלינגהאם עונה לו הפוך, ובכל זאת הם מייצרים. אבל בסוף, בלי קיי ובלינגהאם, בסוף, בלי השוברי שוויון האלה, הנבחרת הזאת אין לה סיכוי לגמר, ולכן בעיניי, במאצ'אפ הזה, שחקני ההכרעה נטו, מסי מול קיין ובלינגהאם, מי שיבוא הכי פרש להכריע את המשחק, זה יכריע. השאר הנבחרות הם ממש עוזרים להם כדי לפרוח.
1: אני בתחושה שאנגליה כנבחרת קצת יותר טובה מארגנטינה, אבל ארגנטינה יש לה אקס פקטור, אתה יודע, יש לה את מסי.
2: שני חצאים צפופים צפופים.
1: מאוד.
0: מתי ראינו שארבע המדורות הראשונות בעולם הם גם ארבע האחרונות בטורניר של מונדיאל? זה לא קרה.
1: לא זוכר מתי זה קרה, כן.
2: אוקיי, במעבר אחד למה שקורה כאן אצלנו. אורי, תודה רבה. או לא, בעצם אתה נשאר איתנו גם לכדורגל הישראלי.
0: בטח, יש אלוף האלופים, תכף.
1: הוא כבר פה.
2: בדיוק, בדיוק. יום חמישי, באופן רשמי, תיפתח עונת הכדורגל בישראל, משחק אלוף האלופים, בין האלופה הפועל באר שבע, למחזיקת הגביע מכבי תל אביב. גם מצטרף אלינו עכשיו תומר לוי, לילה טוב תומר.
1: שלום גם לך כאן, נכבד.
2: אז אם כבר באת, נתחיל איתך.
3: יאללה, בכיף.
2: נתחיל עם הפועל באר שבע, ששם אני מבינה, מתחיל כבר להתגבש ההרכב.
3: כן, גם מתחיל להתגבש, גם כתוצאה מכל החיסורים, התקרה הזאת היא בסוף גביע המדינה עושה את שלה, אחרי שהסכם טיעון יצא לדרך, אז יש הרבה מאוד שחקנים חסרים, עוד מעט ניגע גם במכבי תל אביב. אז אנחנו מדברים על איסט, על זאי אחמד, על אבו רומי, שלושה אלה לא יכולים לשחק, נוסיף את דיופ שמורחק בלי קשר, כרטיס אדום במהלך הגמר, אז גם הוא לא יכול לשחק, אז... זה מאוד, אתה יודע, אין לך יותר מדי עם מה לשחק. אז אנחנו נראה את השלישייה באמצע, את קנגאו, את ונטורה ואת אליאל פרץ. נראה את זלטנוביץ', נראה את גנח מקדימה. עכשיו השאלה הגדולה, מי משחק במקום אבו רומי? דן ביטון, כמו שאנחנו כולם יודעים, עדיין עובר בדיקות, עדיין לא קיבל את האישור לחזור לשחק, גם את זה אולי צריך להגיד. רועי לוי עשוי לתפוס את העמדה הזאת. ובמרכז ההגנה זה בן ויתור לרוטמן, ששחקו לצד בלטקסה, ככה זה נראה כרגע, וצריך להגיד שבאר שבע ממשיכים לחפש בלם זר ומגן שמאלי זר על מנת להשלים.
0: זר החדש עוד לא בכושר לשחק בהרכב?
3: לא, לא, לא.
2: פמקנו, לא פמקנו.
3: בטח לא לפתוח.
1: אז מה קורה במכבי תל אביב? מה קורה בקבוצה של קני מילר?
3: מכבי תל אביב הרבה יותר, המצב הרבה יותר מסובך. קודם כל מופיע למשחק הזה עם שני זרים בלבד. לאלוף האלופים, ורלה עדיין בחופש כתוצאה מגביע העולם, אנדרדה באופן מפתיע נחת היום וערך אימון ראשון במכבי תל אביב מתחילת הקיץ, כתוצאה מכל מה שהיה, אסון שהיה בוונצואלה עם הרעידת אדמה, אני גם לא כל כך בטוח להגיד שהוא בתוכניות, אני חושב שמכבי תל אביב כן מנסה למכור אותו ולהביא מישהו אחר במקום, ניקול אסקו, עדיין פצוע, הם כנראה יקפיאו אותו לפחות עד ינואר, כדי להביא חלוץ זר, הם מחפשים גם בלם זר, הם מחפשים עוד כמה עמדות, קשר לאגף, יש איזה מסע ומתן עם אמיר סעיתי, כרגע זה לא מסתדר מבחינת הפערים הכספיים, אז המון המון המון חיסורים, תוסיפו לזה את הסנטה שלא יכול לשחק בגלל מה שהיה בגביה.
1: בגמר גביה, כן.
3: כן, ובליץ' שלא יכול לשחק בגלל מה שקרה בגמר גביה, ואת מדמון שלא יכול לשחק בגלל מה שקרה בגמר גביה, ואתה מופיע עם סגל מאוד מאוד מאוד מצומצם, שכתוצאה מזה, בעיה, שחקן שהיה מושאל בכלל שנה שעברה, שלא התחיל אפילו את המחנה אימונים, מכבי תל אביב הקפיצו אותו באמצע למחנה אימונים, הוא עשוי לפתוח במשחק אלוף האלופים.
2: טוב, אומרי, אני יודעת שזה קצת קשה בסיטואציה הזאת. בכל זאת תנסה אולי להגיד לי איך אתה רואה את יחסי הכוחות למשחק הספציפי הזה, וקצת איך אתה מתרשם מההכנות של הקבוצות.
0: טוב, אז מסי, אנחנו עכשיו כבר בכדורגל שלנו, במעבר חד. ברצינות, העניין הוא בכלל בעיניי הרבה יותר גדול מאלוף האלופים. העניין הוא ששתי הקבוצות, בלי לשים לב, בשבוע הבא מתחילות המסע באירופה. עכשיו, תומר דיבר על הבעייתיות של להרכיב הרכב, לא סגל, בגלל ההרחקות, בגלל הדברים הלא ידועים, מה שקורה עם דן ביטון, מה שקורה עם מכבי תל אביב, עם כל מיני שחקנים שעוד לא ברור מה קורה איתם. מהפכה שלמה גם בצוות המקצועי במכבי תל אביב, בבאר שבע אין בלם שצריך להיות לידר בהגנה, וכבר מה שקורה זה שהישראליות שבאירופה צריכות להגיע ליולי-אוגוסט, שהן בשיא הכושר, כי היריבות שלהן זה לא יריבות של, שאתה יודע, דייגים, so called, אלא יריבות שבאמת צריך להגיע, גם אם אתה לא בשיא הכושר, צריך להגיע חד, לדעת להכריע משחקים. ולכן התחושה הזאת של ניצחון, של לדעת לנצח גם שאתה לא בכושר, זה משהו מאוד חשוב באלוף אלופים לתרגל, לדעת גם שיש לך חוסרים, גם שאתה לא במטבחה, להתחיל להרגיש מה זה לנצח, לנצח, לנצח, לנצח, אחרת הסיכוי שלהם לעבור לשלבים הגבוהים במפעלים האירופאים, שזו מטרה עבור קבוצות כאלה בשביל התקציב, בשביל הכל, תהיה מאוד בעייתית. הם צריכים להגיע כבר בכושר טוב בשבועות הקרובים לאירופה.
1: את אומר, ההכנות של מכבי תל אביב, אתה נגעת בזה, הם עדיין לא הסתיימו. את סעיתי הם מנסים להשאיר, ואני מבין שהם גם מנסים להביא חלוץ סלובני.
3: כן, את אסתר חלוץ סלובני. תראה, המגעים איתו התחילו לפני כמה שבועות. אנחנו יודעים על זה גם, כי דיברנו עם אור דדיה, ששיחק איתו בעבר בסקוטלנד, והוא התקשר לאור דדיה לפני חודש ומשהו כבר, לשאול אותו האם שווה להגיע לישראל, אם זה לא מסוכן.
0: שלא עבר אותו להפועל רמת גן.
3: את הדברים הרגילים. אבל זה שזה נמשך כל כך הרבה זמן, זה מראה שאור קשה מאוד לסגור, למרות דיווחים בימים האחרונים שיש איזו התקדמות, ואנחנו גם יודעים שממשיך המנהל המקצועי איוון ארן לבקש שמות של מועמדים אחרים לתפקיד החלוץ. כלומר, אני לא יודע עד כמה זה סגור, ואני חושב שבאיזשהו שלב מכבי תל אביב גם התחילה לבדוק שמות אחרים של חלוצים, כי הם צריכים להזדרז. מכבי תל אביב שמים את כל יהבם כרגע על שחקני התקפה, כלומר, אגף ימין, חלוץ מרכזי, כשזה ייגמר, הם יטפלו גם בעמדת הבלם, וממה שאני מבין, אם יהיה להם מקום לעוד זר, הם מחפשים גם מגן ימני זר.

0: לעומת זאת, במכבי חיפה, יגאל, הם כן, יש להם איזשהו ממד לחיזוק ההגנה?
1: כן, ברגע בעצם שהבדולה יסק הלך, ידעו שהם מכבי חיפה שצריך להביא בלם בכיר, ניסו להחתים את רדיניו בלקר, הוא כבר הגיע אפילו לישראל, בסוף של דבר העסקה הזאת לא יוצאת לפועל, והיום אנחנו מפרסמים לראשונה באתר ערוץ הספורט, על...

0: הקיץ הזה, מקווים שהפעם המקרה שלו זה יקרה. עדכון נוסף שמגיע, רשימת הפצועים של מכבי חיפה מתארכת. היום מודיעה הקבוצה שעמית הרזי סובל מקרע בשריר הארבע ראשי, והוא כמובן לא נמצא בספק, אלא יעדר לפחות עד גביע הטוטו, ואולי גם המשחקים הראשונים.
1: תומר, יגאל ועומרי, תודה רבה.
2: תודה רבה לכם.
3: לילה טוב.
4: לילה טוב.
1: אנחנו עוברים לכדורסל. קדין קרינגטון חתם רשמית בהפועל תל אביב, הוא יאבד הסגל של איטודיס בשלוש העונות הקרובות. הדומים צפויים להכריז בקרוב על החתמות נוספות. הנה הדיווח של נועה פופלינגר.
5: היי מירי, היי אלי, לילה טוב. אז כן, לא מעט עניינים בצד של הפועל תל אביב, ותראו מופתעים, קדין קרינגטון, שחקן הקבוצה של דימיטריס איטודיס, הוא חותם לשלוש שנים, 1.7 מיליון דולר בממוצע לעונה. נגיד, קדין רצה לעשות הקפיצה ליורוליג, וזה בדיוק מה שקורה, אז על פניו ירושלים אמרו שהוא שומר להם אמונים, הוא שומר להם את הזכות להשוות כל הצעה, אבל שורה תחתונה, זה כבר היה סגור בתחילת חודש מרץ. אומר את זה גם איטודיס בהצהרה שלו, יקבל לו מהדקות ביורוליג וגם בזירה המקומית. כשנזכיר, הוא עם דרכון, הוא שחקן נבחרת ישראל ולכן נחשב ישראלי. תומס סטורנסקי וזק לידי סיכמו את תנאיהם בקבוצה, והם עתידים להיות מוכרזים ממש בימים הקרובים, כשעכשיו כל העיניים נשואות לווגאס ג'ורג'ינס, המנהל המקצועי של הפועל תל אביב, והפמליה שלו, כל האנשים שככה אמונים על הצד המקצועי בקבוצה נמצאים בארצות הברית, רוצים למצוא אחד, שחקן שישחק לצידו של וסיליה מיציץ', בעצם המחליף של קריס ג'ונס, אז עוד שחקן עתיד להיות מוכרז בימים הקרובים. אומרים, חזרנו מספר מדהים פוטנציאליים. אנחנו כמובן נמשיך לעדכן בשלל הפלטפורמות השונות.
4: חן חן נועה ומכבי תל אביב, כדורסל, הודיע היום על פרידה מזק הנקינס, שהצטרף אליה, נזכיר, במהלך העונה שעברה. הסנטר בין ה-29, שמכבי הייתה התחנה השלישית שלו בישראל, רשם במדעי הצהובים ממוצעים של 7 נקודות ו-4.6 ריבאונדים במהלך העונה, הוא היה שותף לאליפות ה-58 של המועדון.
6: השידור בחסות
7: 30 דקות לשריקת הפתיחה? הזמינו פיצה באתר או באפליקציית פאפה ג'ונס ותתחילו לשחק.
8: תום, סליחה שאני גולשת, אבל גם לך מגיע מור.
9: גם לך.
8: נכון.
10: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך.
11: דימרי, מהחזון ועד המפתח.
12: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
13: צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים. באור הלינק יהוד מונסון.
14: A true icon of Munich. פאולנה מונכנה הל.
15: לזה קוראים ווין ווין. פיקדון של בנק ירושלים. גם ריבית מעולה וגם משיכה בהתראה קצרה.
16: מסירים את הכפפות. יוצרים שינוי. עוצרים את האלימות בקרב בני הנוער.
17: העולם נחלק לשניים. אלה שיש להם סיבוס ואלה שרוצים סיבוס. סיבוס, הצליח לך. ולך?
18: I'm dedicating my whole life to be the best tennis player as I can be.
4: אחרי ששמר על התואר שלו בווימבלדון, יניק סינר המשיך לבסס את מעמדו כטניסאי הטוב בעולם, ועדיין הוא יודע מי חסר לו ולענף בכלל.
18: We hope that Carlos is coming back as well because tennis needs him.
19: אנחנו חושבים שבאמת LA זה יכולה להיות יריית פתיחה משמעותית בשביל מסורת של בית אולימפי.
1: שנתיים ויום לטקס הפתיחה של המשחקים האולימפיים בלוס אנג'לס, החידושים שמכינים בוועד האולימפי הישראלי והאתגרים בדרך ל-LA.
9: אנחנו מייחלים לשנתיים נורמליות. אנחנו מבקשים רק נורמלי.
11: קודם שאלנו אתכם שאלה, מי הוא השחקן הישראלי הראשון ששיחק בליגת האלופות? התשובה היא חיים רביבו. אחד מכם זכה בשובר מתנת.
2: קולקציות בתי המלון בארץ ובעולם של רשת מלונות בראון, מבית ישראל קנדה.
10: וויסקי גרנטס 12, סמוזר, ריצ'ר.
8: חדש מקרממן, דיפנס, דאודורן ג'ל הגבר, להגנה מעולה ללא סימנים על הבגד, קרממן.
15: רזי, שדרג לבן אדם איזה רחם, לפני שאתה מקבל מספרים.
0: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: טלריה קומודו, אופנוע שטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
6: משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לבני 60 פלוס על בסיס הבית הקיים.
5: הפוכה משכנתה, לי יש.
12: תחזרו אחריי, לינקנקו, לינקנקו, לינקנקו. עכשיו אתם.
4: אל תיתנו ליופי לבלבל.
20: ריהוט לבית בסופר פארם אונליין? בטח, סופר פארם אונליין, יש פה הכל.

0: עושים ביטוח נסיעות לחול עם כלל פי ונהנים מהנחה על המונית לשדה?
1: בגלל זה הסכמת למוני.
0: לא קשור.
2: קרי טיגו 4, קרוס אובר היברידי שחוסך לכם המון, גם בנסיעה וגם בקנייה.
3: גמר הגברים בווימבלדון היה מבחן גדול למי שרוצה לבסס את מעמדו כטניסאי הטוב בעולם כיום, יניק סינר. האיטלקי התמודד עם הר של ציפיות, כך שאולי היה לו בעיקר מה להפסיד, ועוד מול יריב כמו אלכסנדר זברב, שמאז התואר גרנד סלאם הראשון שלו, נראה ממש כאוב, נראה טוב מאי פעם, סליחה. רז פוגל, עם מבט מרתק על הגמר המרתק.
4: כל השחקנים הגדולים ביותר בהיסטוריה של הטניס ניצבו בפני רגע כזה. רגע בו זכייה בגרנד סלאם היא לא רק צפויה, היא דרישה. זו הסיטואציה אליה הגיע יניק סינר כשהגיע לווימבלדון האחרון, והאיטלקי עמד בלחץ והניף את הגביע שנה שנייה ברציפות.
5: I think every the grand slam is different, you know, different story, different environment, different feelings before the tournament. For me this one means a lot because was a tough one after Paris. Having this achievement, means a lot to me. And yeah, it was an amazing day today.
6: He's still the best player in the world. I do believe that. I think he is. I do believe there's only two, maybe three guys, probably three guys with Novak. You have to give Novak that who can challenge him.

0: אחרי הקטסטרופה ברולאן גארוס, סינר התאושש בווימבלדון וגבר בארבע מערכות על סאשה זוורב. הגרמני מהצד השני לא נראה נמהר מדי להוכיח לכולם שהזכייה שלו בפריז הייתה מעבר להבלחה, ומקומו הטבעי בצילם של הגדולים הוא די נוח.
1: There was always like this conversation, who will be the third guy and the search of the third guy. I've kind of the last couple of years I've always been the third guy, but I was just far away from those two. But I've always been number 3 in a way.
0: מבחינה מקצועית זה נראה שסינר עדיין ממשיך להשתפר. אתמול במגרש המרכזי הוא הציג משחק הגשה כמעט מושלם ולא נשבר פעם אחת. הוא אפילו עמד בפני נקודת שבירה בסך הכל פעם אחת בכמעט 4 שעות של טניס.
2: If you lose serve once, the set is over most likely, especially playing against Sasha and against the best players in the world, you need to be very careful on your own service games. Big respect to Sasha because he's doing something amazing, you know, his game is growing and growing, so you know, in the same time that's exactly what's good, you know, because you have so always someone who is pushing you to the limit and we hope that Carlos is coming back as well because tennis needs him.
0: קשה להתעלם מהפיל שבחדר, חסרונו של קרלוס אלקראס. סינר והספרדי שמו את עצמם במרחק עצום מכל שחקן אחר, ובכל פעם שאחד מהם, מסיבה כזו או אחרת, לא מגיע לגמר טורניר גרנד סלאם, הזכייה של השני בטורניר הופכת מהישג יוקרתי לחובה. לא פשוט.
2: I'm doing everything possible to be the best possible version of myself, and I'm dedicating my whole life to be the best tennis player as I can be for myself, and because I understood the competition is not against anyone else, it's just about myself.
0: ואם הקושי המנטלי של הדומיננטיות לא מספיק, ביום שאחרי הזכייה, התקשורת האיטלקית התעסקה בשיפור של המדורג ראשון בעולם, לא בטניס, אלא בחישורי הריקוד. התיאוריה הרווחת היא שסינר לקח כמה שיעורים מאז הריקוד של שנה שעברה, וגם פה, הבן אדם לא מפסיק לשפר ביצוע.
3: אוטוטו ועוקדים עם כוכבים. אחר הצהריים נערך בנמל התעופה בן גוריון טקס קבלת פנים חגיגים מאוד לנבחרת העתודה של אנשים בכדורסל. בנות הנבחרת חזרו לארץ מליטא כסגניות אלופת אירופה עד גיל 20, שזה הישג חסר תקדים בכדורסל הנשים הישראלי. אמש הם הפסידו לצרפת החזקה בגמר, שבסיומו כוכבת הנבחרת גל רביב נבחרה

0: לחמישיית הטורניר שאותו היא סיימה גם כמלכת הסלים.
1: הסיפור הזה, ההופעה הזאת, היופי הזה, זה יופי חיצוני, יופי פנימי, עוצמות של ספורטאיות יוצאות מהכלל, חדורות רצון מטורף להצליח, אוהבות אחת את השנייה. וזה פה העניין, אוהבות אחת את השנייה.
2: אחרי מן הסתם תחושת ביוס מסוימת, רצינו שזה יסתיים אחרת, אבל אמרנו אחת לשנייה, עשינו פה היסטוריה מטורפת, אנחנו עולות לפודיום הזה עם ראש מורם, וזה מה שעשינו.
3: אכן צריכות לעלות על הפודיום עם ראש מורם, כל הכבוד לנבחרת העתודה של הנשים, נבחרת הגברים של העתודה שהפסידה אתמול בערב לסלובניה, פגשה בצהריים את צ'כיה למשחק האחרון בשלב הבתים באליפות אירופה. למרות שחלפו רק 18 שעות מאז המשחק הקודם, הנבחרת פתחה את המשחק רעננה ונמרצת. האיש המוביל שלה היה תמיר גולד. הנבחרת פיצחה שוב ושוב את ההגנה הצ'כית, הובילה 26-16 אחרי 10 דקות. גם הרבע השני היה בעליונות מוחלטת של הנבחרת הישראלית. זה התחיל עם רני בלאגה. המשיך עם האסיסט הזה של אביב הנקין לאריאל סלע. ההפרש הלך וצמח. הנבחרת הרצה בכל הזדמנות, היא ירדה להפסקה עם יתרון מבטיח, 49-30. אורן סער, שהראה ניצוצות ראשונים במכבי תל אביב העונה, פתח לא טוב את הטורניר, אבל אחר הצהריים הוא ייפס את הידית, ברבע השלישי היו לו 3 שלשות בדרך ל-16 נקודות במשחק, ישראל ביתרון 70-46, 10 דקות לסוף. מה שנותר לישראל ברבע האחרון זה רק לשמור על הפער, גולד ציין עם 13 נקודות, רני בלאגה היה משחק טוב מאוד עם 14 נקודות, 6 ריבאונדים ו-7 אסיסטים. לסיום ישראל מנצחת 87-73.

0: טוב, ישראל תסיים את שלב הבתים במקום השני, ומחרתיים בשמינית הגמר תפגוש את יוון, שסיימה שלישית בבית המקביל. אחרי שסיפק בחורה נפלאה בליגת הקיץ, במדים של סקרמנטו קינגס, עמנואל שרפ פגש את הבחירה מספר אחת בדראפט. איי-ג'יי דיבנצה, שחקנה של וושינגטון, שהפגין נוכחות כבר מהפתיחה, 23 נקודות היו לו במשחק. הישראלי עלה מהספסל, ומהלך הראשון הוא מסר אסיסט למקסים ריינו. בהמשך, הוא כבר קלה בעצמו אחרי הסטפ-בק המרשים הזה. קופצים לרבע האחרון, הבחירה 45 סיים עם 7 נקודות ב-2-8 מהשדה שלא ממש עזרו בניצחון הקליל 104-85 של וושינגטון, בתוך חתם דיבנצה עם דנק. ועוד יומיים, הקינגס ושארפ יגשו לדרבי ישראלית, בן שרף, דני וולף וברוקלין נטס. בוועד האולימפי הישראלי ציינו היום שנתיים ויום לטקס הפתיחה של המשחקים האולימפיים בלוס אנג'לס. בפורום העיתונאים שכינס הוועד התייחסו היום בעיקר לחידושים הצפויים במשחקים ב-LA, מהזווית הישראלית וגם לאתגר בדרך לשם, במשחקים האירופיים, בשנה הבאה באיסטנבול. אומר שרבי, היה שם, הנה הדיווח שלו.
1: אמנם לפני חצי גמר המונדיאל, אבל ב-20 ביולי כל LA הולך להתחפש למשחקים האולימפיים, ושנתיים קדימה זה מה שידברו ב-LA.
2: בעוד פחות משבוע המונדיאל יגיע לסיומו והספורט העולמי יעבור למצב אולימפי. טקס הפתיחה של האולימפיאדה בלוס אנג'לס יתקיים בעוד שנתיים ויום, והבוקר הוועד האולימפי הישראלי כינס מפגש עיתונאי מיוחד כחלק מעלאת ההילוך בהכנות ל-LA.
3: הוליווד עם 5 טבעות.
2: הבשורה המרכזית מהאירוע היא השקת הבית הישראלי. בדומה למשלחות הגדולות בעולם, בישראל הכריזו כי לראשונה יוקם בלוס אנג'לס בית אולימפי ייחודי לקהל שיגיע לעיר, ובו ניתן יהיה לפגוש את הספורטאים ולראות תחרויות בצפייה משותפת.
4: אנחנו חושבים שאלי, שהיא באמת מקום ובית ללא מעט יהודים ישראלים, חושבים שזו הזדמנות מעולה.

0: בשביל ככה באמת לייצר איזשהו מקום שמאחד את הדבר הזה ומייצר גאווה באמת למשלחת שלנו, גם לארח, הלוואי ונוכל לארח שם גם אירועים משמחים בתוך המשחקים האולימפיים, ואנחנו חושבים שבאמת LA זה יכולה להיות יריית פתיחה משמעותית בשביל מסורת של בית אולימפי.
1: אבל הדרך ל-LA תהיה רצופה גם במכשולים פוליטיים. הספורט הישראלי מוצא את עצמו מנווט במציאות בינלאומית רגישה, כשלוח הזמנים האולימפי כולל תחרויות גם במדינות עוינות. נקודת הציון המורכבת ביותר בלוח הזמנים משחקי אירופה שהתקיימו באיסטנבול בעוד פחות משנה.
2: הדבר הכי מרכזי מבחינתנו זה כמובן הביטחון והבטיחות של הספורטאים שלנו, ואנחנו נעבוד קשה בשביל שנוכל להיות שם, שזה יקרה. המשחקים האירופאים הם לא רק קריטריונים, הם גם אירוע רב ענפי השני בגודלו מבחינתנו. אנחנו עובדים קשה יחד עם השותפים שלנו בעולם, עם הוועד האולימפי הטורקי, וכמובן פה שותפים בישראל, כדי לנסות להבטיח שנוכל להיות שם.
0: זה באמת תחרות חשובה, גם בה אפשר בעצם מחלקים כרטיסים לקווטות, אני לא אוהבת להגיד כרטיסים, אבל מחלקים באמת קווטות אולימפיות. ואם לא, אז אנחנו נגיע בדרכים אחרות.
1: עם שנתיים קריטיות לפנינו, בוועד האולימפי מסתכלים קדימה בתקווה לאפשר לספורטאים להתרכז בספורט עד כמה שאפשר. עכשיו, רק נותר לראות האם המשלחת הישראלית תצליח לנצח את הפוליטיקה בדרך ללוס אנג'לס.
2: אנחנו מייחלים לשנתיים נורמליות. אנחנו מבקשים רק נורמלי, מייחלים ליכולת לאפשר לכל הספורטאים שלנו להתאמן כמו שצריך, ועדיין אני חושב שאנחנו צריכים לבוא לזה בצניעות ובנחישות ולעבוד קשה. קשה ומדויק עם כל המשאבים שיש לנו כדי להתכונן למשחקים.
3: טוב לדעת שנבחרת ישראל העפילה למונדיאל פעם אחת בלבד בהיסטוריה, במונדיאל מקסיקו 70. את השער היחיד של ישראל בטורניר כבש מוטל שפיגלר במשחק מול שוודיה, שהסתיים בתיקו אחת. טוב לדעת.
4: No more FOMO, ג'ומו קרסו תל אביב, עכשיו במחירי השקה, כוכבי 9250.
5: אין ארוחה בלי נבחרת הרטבים של איינס. ניתן להשיג אותנו ברשתות ההמבורגר הנבחרות.
6: יש מלך חדש, ג'ילי מנצח את ג'קו ובי-ווי-די במבחני ההיברידי החשמלי של מגזין אוטו. ג'ילי,
7: מי יערך את המונדיאל הבא? אתם, נולה רמת השרון, משלמים 10% והיתרה במונדיאל הבא.
8: רואים 2030, חוסכים עכשיו ובעוד 4 שנים טסים למונדיאל.
9: מגדל, רואים רחוק.
10: פלייון, הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה.
11: קרלסברג, probably the best beer in the world.
12: בוטיק קולקשן, בבתי המלון בארץ ובעולם של רשת מלונות בראון, מבית ישראל קנדה.
13: עידו עם הנייד מוציא חשבונית ומקבל מספר הקצר.
14: קריין, תרגע.
13: מורנינג, פשוט לנהל את העסק.
15: העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. 31 ביולי, יום פתוח. SE, Future Oriented.
16: נתנאל, מיטב הלהיטים של תל אביב, החל מ-50,000 שקלים למטר. נתנאל, כוכבית 2206.
17: מיד אחרינו העולם כולו נגדנו, לילה טוב דוד ליפשיץ, אז מה אתם מכינים לנו הפעם?
18: מיד אחריכם, ממש ממש מיד אחריכם, העולם כולו נגדנו, מכינים אתכם לחצי גמר המונדיאל, עם אורחים, מערכונים, הופעה של אודי שניידר, והרבה הרבה שמחה באולפן.
17: נהדר, אז מיד, תכף זה קורה.
19: כן, אנחנו, אלו חדשות הספורט שלנו לערב הזה, תודה רבה לצבי אברונשן שתרגמה לשפת הסימנים.
17: כמו שאמר דוד, מיד מיד מיד אחרינו, כאמור העולם כולו נגדנו. לילה טוב ושקט.
19: להתראות.
15: השידור בחסות. מסירים את הכפפות, יוצרים שינוי, עוצרים את האלימות בקרב בני הנוער.
8: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
2: איון וי, החשמלית המשפחתית של איון, השחקן שהמשפחה שלכם צריכה.
13: עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל, בהתחייבות, רק ב...
1: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
4: אז מה? רצים לפה הרבה?
9: תפוזינה סינגל זרן חוזר וכתום. הרשמו עכשיו.
0: לייטרן באר שבע, פסטיבל ריצה, מוזיקה ואור. 9 בספטמבר, הרשמה באתר שבום.

0: חדש ללקוחות מזרחי טפחות. מהיום, בשביל למשוך כסף, מספיק טלפון נייד. מצמידים ומושכים.
1: עכשיו בטימברלן, עד 50% הנחה. טימברלן.
2: Every coffee, a new world. Espresso, what else?
3: הפועל באר שבע היא האלופה. מכבי תל אביב מחזיקה את הגביע.
4: חמישי.
3: איזה ערב קסום.
4: אלוף האלופים 2026. הפועל באר שבע.
3: מטורפת.
4: ומכבי תל אביב.
3: איזה נפנים.
4: ראש בראש. על התואר הראשון של העונה.
3: היא האלופת האלופים.
4: הפועל באר שבע מול מכבי תל אביב. אלוף האלופים 2026. חמישי, 7:30. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
5: It is one of Formula One's fabled venues.
6: Welcome to Belgium.
7: And for Formula One, it's race on! Look at the speed! Listen to the speed!
8: Who's got the bravery through a rouge?
7: Oh, it's super close between the two of them! Piastri on the attack to the race lead!
9: One of the great challenges in all of racing.
7: Oscar Piastri wins the Belgian Grand Prix.
10: Formula 1 Belgium.
0: בשבת ובראשון, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: בקטנה לשיפותכם אתם בחרתם, השחקן הכי מרשים בליגת הקיץ של ה-NBA עד כה הוא בן שרף. אחד מכם זכה בפרס, מתנת.
1: לי קופר, מונדיאל קולקשן. לי קופר, תמדוד טובים.
2: נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל. C1, כוכבית 5651.
3: מרגישים טוב שריצ'ארג' הוא הרבה מעבר למגנזיום. ביטוח ייחודי לשגרת ספורט. מרגישים טוב שזה סופרב.
4: מסירים את הכפפות. יוצרים שינוי. עוצרים את האלימות בקרב בני הנוער.
5: בני 14 עד 18 מקבלים מענק הצטרפות של 300 שקלים. קולטי?
6: אין קליטה.
7: תרימי! ההסתדרות!
8: התכוונתי לכדור, אבל אהבתי.
9: בעלת עסק. בבנק יהב נותנים לך הלוואה בפריסה נוחה, ולא מחתימים על עצות הכי טופס.
10: קבלו אחת משש הכוסות האגדיות בארוחת גביע העולם פיפה.
11: מספר אחת יש רק אחד.
12: טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל.
13: Oh, what a goal!
14: קוקה קולה, טעם החיים.

0: השידור בחסות
1: קולקציות בתי המלון בארץ ובעולם של רשת מלונות בראון מבית ישראל קנדה.
2: Everyone knows who the big winner is. Talleyrand's new operating system.
3: המשחק הבא הולך להיות חריף. חדש, פיצה מעדנות, חריפה אש.
4: עם הדואר אתם בידיים טובות. מגוון פתרונות ייצאו לארצות הברית.
5: דואר ישראל.
6: מי תעמיד שם בשבילי?
7: אני.
8: הגזמת, ההסתדרות.
9: הדסון לילי. סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב. הבית של הבשרים.
10: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
11: Every coffee, a new world. Nespresso, what else?
12: ג'רי טיגו 4, קרוסאובר היברידי שחוסך לכם המון, גם בנסיעה וגם בקנייה.
13: מסירים את הכפפות, יוצרים שינוי, עוצרים את האלימות בקרב בני הנוער.
14: נראה שהישיבה הולכת להערכה.
15: מישהו אמר בלונן? בלונן, have fun.
16: חדש ללקוחות מזרחי טפחות. מהיום, בשביל למשוך כסף, מספיק טלפון היד. מצמידים ומושכים.
17: טלריה קומודו, אופנוע השטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
18: כשהריבית במשק יורדת, בפקדון ארץ היא נשארת בטון. ללקוחות כל הבנקים, בנק

0: ירושלים.
1: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
2: עושים ביטוח נסיעות לחול עם כרטיס כלל פי ונהנים מארוחה בשדה. איך ההמבורגר?
3: חינם.
4: תגיד, יש יותר כיף מלשבת במזגן ולראות כדורגל, שחקן שהייתה לו קריירה בינלאומית מפוארת?
5: התבלבלת בטל בן חיים.
4: לילה טוב לכם, תודה שהצטרפתם אלינו, לעולם כולו נגדנו, לילה טוב דודו.
6: לילה טוב דוד.
4: לילה טוב טל.
6: לילה טוב.
4: התראינו מקודם על הספה כבר. עכשיו בפעם השנייה, אנחנו בעצם במין ערב חופשי כזה של המונדיאל, מחר ומחרתיים שני חצאי גמר. דברו איתי בינתיים על המונדיאל הזה.
5: חושב חצאים הכי טובים שיכלנו לבקש, לא דודו? הכי טובים.
6: את האמת כן, הייתי רוצה גמר מסי, רונלדו, פורטוגל, ארגנטינה, אבל מה לעשות שפורטוגל ורונלדו לא הגיעו למונדיאל?
5: אני לא חושב שלפורטוגל היה סיכוי, לדעתי, מההתחלה. אמרתי את זה, יאמר לזכותי גם עוד לפני שהתחיל בכלל המונדיאל, אבל אני חושב שגם יהיה לנו שחזור של המונדיאל בקטר.
4: אוקיי,
5: אני מקווה גם שבאותה תוצאה, בסוף, עם אותה זוכה, אבל הפעם קשה לי לראות איך מישהו בכלל לוקח את זה לצרפת.
4: אז לפני הגמר נלך לחצאים, בוא נתחיל מצרפת ספרד, דודו.
6: אני חושב שזה אחד המשחקים הכי איכותיים שאנחנו יכולים לראות. אני חושב שמצד אחד צרפת מראה את העוצמות האדירות שיש לה מבחינה התקפית, וספרד מבחינה הגנתית, קבוצה שספקה רק שער אחד. אבל עדיין, יהיה מעניין מאוד לראות את ספרד, איך היא תתמודד, כי מבחינה התקפית היא הייתה מצוינת, מבחינה הגנתית גם מצוינת, אבל איך היא תתמודד מול ההתקפה הנדירה של צרפת, ואיך היא תצא להתקפות מעבר או תשלוט במשחק נגד צרפת. זה משחק קשה מאוד.
5: דודו נגע בזה שהם באמת ספגו רק שער אחד, אבל צריך להגיד, הם לא פגשו עדיין אף נבחרת שקרובה בכלל ליכולת ההתקפית של נבחרת צרפת. ושוב, כמו שכבר אמרתי, צרפת, אני חושב הסגל שלהם הוא כל כך טוב, גם ההרכב וגם האופציות. חושב אוליסה זה השחקן הכי טוב במונדיאל הזה.
6: אוליסה, אמבפה.
5: עם כל ההתקפה שלהם כמובן.
6: אני חושב שזה...
5: שוב, עם כל הכבוד לספרד, אני לא רואה אותם...
4: משווים את צרפת הזאת של עכשיו כל הזמן לברזיל, של ריבאלדו, רונלדו,
5: רונלדיניו. בצדק, זה הנבחרת היחידה, אני חושב שאפשר באמת להשוות לרונלדיניו, לרונלדו, צרפת עכשיו. זו פעם ראשונה שאפשר בכלל לראות חלק התקפי שקרוב לנבחרת האגדית הזאת.
6: אבל ראינו שהם מתקשים. גם לצרפת יש להם נקודות תורפה, ואני חושב שאנחנו רואים שהם בהרבה משחקים מגיעים למצבים, אבל הם גם מתקשים. יש המון לחץ, כי להביא, הם רוצים את הרוונט שזה מול ארגנטינה. אבל אני לא רואה את ספרד מתבטאת. ספרד היא נבחרת חזקה מאוד.
4: נלך לחצי גמר השני, זה שטל כבר העלה ממנו את ארגנטינה. תחזור איתי רגע אחורנית. בכל זאת, אחרי שראינו את האנגלים, האנגלים נבחרת עם אופי.
5: נבחרת עם אופי ונבחרת מצוינת, ואני אומר לך שגם כנבחרת, הם נבחרת יותר טובה מנבחרת ארגנטינה, אם אתה הולך לפי שחקנים.
4: כן.
5: אבל אתה רואה את ארגנטינה, איזה נבחרת ווינרית, איזה תשוקה, איך הם כולם מתאחדים סביב מסי, ובסוף, גם בסוף ברבע גמר, במשחק שמסי לא מצליח לכבוש,
4: כן.
5: וגם לא במשחק כל כך גדול, אז פתאום מרטינז מגיע ופתאום אלוורז מגיע, ובאמת נבחרת מרגשת והרבה יותר ווינרית, ובסוף במעמדים כאלה זה מה שאתה צריך. שוב אני אומר, אנגליה נבחרת יותר טובה, האמור שלי הוא חד משמעית ארגנטינה.
6: אני חושב שזה משחק קודם כל עם מטען רגשי מאוד מאוד גדול. אנחנו זוכרים את היד של מרדונה ואת ההרחקה של דיוויד בקאם, ואחרי זה נפגשו בעוד משחק ידידות, אבל אני חושב שמדובר פה, וטל נגע בזה, עם שתי נבחרות עם אופי. הם הוכיחו שלפעמים במשחקים לא טובים, אז יש את הקסם של ג'וד בלינגן ושל מסי, ופתאום השער של חוליאן אלוורז ולאוטרו מרטינז וארי קיין כמובן. אני חושב שזה שתי נבחרות עם אופי מאוד מאוד חזק. מי שתדע לשלוט באמת במטען הרגשי, כי ראינו את ליונל סקלוני המאמן, אמר, חבר'ה, זה רק משחק כדורגל, הוא כבר מנמיך את הבלגן, הוא לא רוצה שיהיה אש במשחק הזה, הוא רוצה להתעסק בכדורגל.
5: זה נקרא להרדים.
6: להרדים?
5: ננסה להרדים את כל העולם ואת עצמו.
4: יש כבר עבר קטעי וידאו של אוהדים הולכים מכות כבר ארגנטינאים ואנגלים.
6: השחקנים יודעים לחבל אחד את השני, יהיה משחק מאוד מאוד חזק, מאוד מותח, ובמיוחד גם הטמפרמנט של השחקנים הארגנטינאים, גם היום אנחנו ראינו אותם גם נגד מצרים, גם במשחק
5: שזה אגב גם יותר טוב לנבחרת ארגנטינה.
6: ארגנטינה. הם יודעים לשלוט בזה, הם יודעים להקוץ בצורה, כי גם ליונל סקלוני ששיחקתי איתו, המאמן של ארגנטינה, הוא גם מן הסוג הזה, הוא יודע, זה החוכמה של יוסי אבוקסיס, חוכמת הרחוב הזו, איך להוציא את היריב משיקול, והאנגלים יודעים לאבד את זה, ראינו גם את דיוויד בקאם וגם עוד מקרים אחרים, וזה מי שישלוט באמוציות, ינצח.
4: מי מניפה דודו?
6: אני מאוד מקווה שארגנטינה, מבחינתי.
5: גם אני מקווה ארגנטינה, אבל אני הולך עם צרפת.
4: ארגנטינה הולך עם צרפת.

0: אוקיי, בסדר, לא רק...
1: מקווה שאני טועה.
0: כן.
2: אני הולך או עם ארגנטינה או עם ספרד.
0: טוב, לא רק פה באולפן אנחנו ככה כל הזמן מדברים על המונדיאל, גם ברחוב, או יותר נכון בים, גם מדברים על המונדיאל, יצאנו לבדוק מה הם חושבים. עם מי?
3: עם יצחק.
0: עם יצחק.
3: יצחק אברהם, בן שרה.
0: יצחק, מי יותר מבוגר, אתה או רונלדו?
3: אני, ברור שאני.
0: למה 7 בערב תמיד זה המשחקים הפחות טובים, 3 בבוקר מפציצים? זה אנטישמי קצת אולי?
4: אני האמת אוהב גם את המשחקים של 7 וגם את המשחקים של 3.
0: למה הכי תתגעגע נראה לך במונדיאל הזה? למסי, למשחקים באמצע הלילה או להפסקת האש עם איראן? מה אתה חושב ההישג הכי גדול של ישראל עד היום? שהגענו למונדיאל 1-1 מול שוודיה, או העקיף שמאור מליקסון נתן למסי עכשיו?
5: גם משמעית מאור מליקסון.
0: האם לדעתכם הגענו אי פעם באמת למונדיאל, או כמו הנחיתה לירח, יכול להיות שזה היה פייק?
3: את האמת שזה היה פייק לדעתי.
0: כמה למשחקים בלילה?
3: אם אני צריך להשתיד.
0: מה שלומכם קייטנת גאולה? שימו לב לייחוס המשפחתי של תומר, מי זאת בדודה שלך?
6: נועה פופלינגר.
0: נועה פופלינגר, זה הבן דוד של פופי. יש את טיבו קורטואה, שוער של בלגיה שהוא התחתן עם מישל גרציג, יש את סרג'י רוברטו שהתחתן עם קורל סימנוביץ' גם. אולי אנחנו צריכים להשקיע בענף הדוגמניות.
7: יכול להיות, לכן אני כאן.
0: אגדת עבר בחוף הים, אבינו המלי.
8: אני כבר 67.
0: בוא נראה, רונלדו בגיל 67 לא נראה ככה, בחיי. לעשות התימני, אין מה לעשות. אהוד בן טובים, יש לו מקום באיזה נבחר?
8: לדעתי בברזיל הוא יחס רק במקום החלוץ המחזי שלהם.
0: אז אולי בכדורגל אנחנו קצת פחות טובים, אבל הספורט הישראלי מספר אחד?
9: 5-6.
0: 5-6. יפה, מי מוביל בינתיים?
9: אלוף, מה זה?
10: תגיד את האמת. 1-0. אל תתבייש, תגיד.
9: היה ביום שלישי.
10: זה יום אחר, היום אתה מפחיד.
0: נשאל אתכם על מדינות, ואתם תגידו לי, האם הם היו במונדיאל או לא היו במונדיאל הנוכחי? אוזבקיסטן.
11: לא הייתה.
0: הייתה. ניו זילנד.
11: לא הייתה.
0: הייתה. בוא נטוב אתה. פולין.
11: לא היו.
0: ניגריה.
11: לא היו.
0: ישראל.
11: לא היו גם.
0: אני אשמע לך כמה הימנונים, תצטרך להגיד לי של מי ההימנון הזה יש.
11: אוקיי. זה מוכר לי, אבל אני לא זוכר של מי.
0: אנגליה!
7: אנגליה!
0: יפה, המנון של מי זה? הולנד!
7: זה כל 4 שנים, ואתם נהנים מזה משום מה. אנחנו לא יודעים למה. יום אחד תסבירו לנו מה הנהג גדולה סביב הדבר. מה שעושה לכם טוב, תהנו, תבלו, תמשיכו לראות. ומזל שזה כל 4 שנים, מזל.
0: יפה, חברים, תודה רבה. אני אקח ענף, בסדר? חבר'ה, תודה רבה לכם. לא רק בכדורגל העולם כולו נגדנו, גם בכדורסל יש לנו מאבקים עם העולם, אבל אנחנו נוכל לעולם. שלום לליאור אליהו.
12: שלום, שלום.
0: שלום לבניה סרור, שחקן נבחרת ישראל, קמפיין ראשון של הבחור בנבחרת ישראל, יפה מאוד. כבר נדבר על זה, עכשיו מוקדמות המונדו בסקט, סיימנו חצי מסע, תכף מתחילים את החצי השני, מה מצבנו כרגע ליאור?
12: יכול להיות טוב יותר. אני חושב שמה שקרה, ובנייה גם אולי יעיד עוד מעט מהצד שלו, זה שגם הדרך ההפסד הייתה פחות נעימה, בטח במשחק השני נגד קרואטיה, היה שם איזה מין בריחה כזאת. היה שם ב-15-20 הפרש שהסתכלנו ואמרתי שזה לא ילך למחוז זאת של ה-30. אתה יודע, בסוף נבחרת ישראל, וזה גאווה, והוא עוד מעט תספר על הגאווה הזאת, כי זה באמת גאווה לבוש את הגופייה של נבחרת ישראל. אבל זה הלך למחוזות האלה, אבל יש עוד אפשרות לתקן בהמשך, אנחנו צריכים להיות עם הראש למעלה, נבחרת ישראל אף פעם לא מרים הידיים.
0: כן, עם הראש למעלה וגבוה.
13: נכון, חד משמעית. אז אני שהתקשרו אליי להגיד לי שאני בנבחרת, מבחינתי זה היה הגשמת חלום. מי שמכיר אותי יודע שבנבחרת זה היה החלום שלי מגיל קטן. היה לי מאוד מאוד כיף לייצג את המדינה, כיף גדול, חוויה. היה יכול להיות קצת יותר טוב, כמו שליאור אמר. יש עוד צ'אנס, כאילו, שום דבר לא נגמר.
12: אבל קיבלנו מעבר לגרמניה, שהיא אחת הנבחרות הטובות באירופה, וגם שחקני ה-NBA הגיעו השנה. להבדיל מחלונות קודמים, שחקני ה-NBA הגיעו, דני היה חסר מאוד בדבר הזה.
1: למה הוא לא הגיע, ליאור? פציעה, עומס.

0: מה שאני מבין, יש פה את ענייני פורטלנד, בסוף יש פה גם דברים קצת יותר גדולים מנבחרת ישראל.
1: לא, אני שואל כי בכדורגל אין דבר כזה, ענייני הקבוצה. קבוצה לא צד בעניין, ברגע שיש תאריכים בינלאומיים,
0: מסכים איתך?
1: חייבים לשלוח את השחקן, השאלה אם בכדורסל זה גם ככה.
0: קודם כל, תראית שהרבה שחקני NBA כן הגיעו, כולל כוכבים גדולים.
1: אז זה לא הסיבה הרשמית, פורטלנד לא שחררה את דני. גם לא יכול להצד.
0: לפחות מה שנשמע מהצד שלו, זה שיש פה ענייני פורטלנד מאחורי הקלעים. דני עשה קפיצה מדרגה מאוד מאוד גדולה, ומייעדים אותו לחוזה יותר גדול, ולעשות עוד קפיצה. התקרת הזכוכית שלו אולי נשברה, אבל הוא יכול לעלות עוד קצת. יש לו עוד לתת.
2: כרגע, במשחקים הבאים הוא עדיין לא יהיה?
0: לפי מה שאני מבין, אם הוא לא הגיע עכשיו, אז אני יוצא מנקודת הנחה שהוא לא יגיע לשום חלון.
3: אבל זה לא רק הוא.
0: אלא כאלה אליפות אירופה.
3: אבל זה גם דני אבדיה, גם זה בן שרף, גם זה...
0: וול, דני וול, ורומא שבסוף...
3: רומא סורוקין.
0: מה קורה איתו, ותמיר בלאט. מה שאמרנו עכשיו, זה חמישייה...
1: תגיד לי, בתקופה שלך... זה כל הכוכבים של הנבחרת.
3: באמת, בתקופה שלך זה יכול לקרות, נגיד, מאמן כמו, לא יודע, פיני גרשון, זה יכול לקרות דבר כזה?
1: אתה וקספי וכולם לא מגיעים, יכול לקרות דבר כזה?
0: אני חייב להגיד, בתחושה שלי, ואני לא רוצה להיכנס לחס וחלילה לשום שם, יש איזו מתחושה שזו הוזלת יד, במה שקשור ללא להגיע לנבחרת. אני לא יודע איזה בכדורגל.
1: תשמע, תגביל את זה לכדורגל, זה כאילו בניון רביבו וברקוביץ' לא באים.
3: בכדורגל זה יכול לקרות משחק ידידות. השחקן מרגיש רגישות, רוצה מנוחה טיפה, זה לגיטימי, זה בסדר גם. נותנים להם. במשחק רשמי, אין דבר כזה, אני לא מכיר...
1: לא כל כך הרבה שחקנים, דודו.
3: לא כל כך, לא.
1: זה הרבה שחקנים ביחד, שזה כל הכוכבים
3: של הנבחרת. אני גם לא מכיר רצון של שחקן כדורגל, באמת, במשחק רשמי, לייצג למדינת ישראל, והוא יודע שהוא יכול להגיע לטורניר גדול שהגענו מ-1970, לאבד משחק כזה, אני לא מכיר את זה בכדורגל.
2: בוא רגע, במקום לדבר על מי שלא הגיע, נדבר על מי שכן הגיע, ואפילו הגיע ברגל. לחלק מהמשחקים. אתם יודעים, כן, בנייה זהו, יש לך סיפור מיוחד.
4: נכון. האמת שהסיפור קצת השתנה ברגע האחרון, בגלל שבריגה השבת נכנסת מאוד מאוד מאוחר, נכנסת ב-10.
2: כן.
4: אז ברגע האחרון המשחק הסתיים 9:55, המפתח בא אליי, אמר לי, שומע, יש הפגנה, כאילו פרו-פלסטינאית, יש לך 5 דקות, אנחנו מטיסים אותך מהר למלון.
2: כן.
4: אבל שוב, קרה לי סיטואציות, הייתי ב-2019 עם העתודה, והמלון היה 6 קילומטר מה...
2: אתה מגיע ממשפחה דתית, אתה למדת בישיבה גם.
4: למדתי בבית ספר חרדי, עד כיתה ח', כן, ובכיתה ח', בדרך כלל בבית ספר חרדי הולכים לישיבה, אני הלכתי לבית ספר דתי, כאילו ישיבה תיכונית.
0: ואיפה היה שילובים הכדורסל כדתיים בדרך כלל בישיבה תיכונית? זה לא...
4: זהו, אז אני התחלתי כדורסל גם יחסית מאוחר. התחלתי בגיל 12 בערך לשחק כדורסל. זהו, וזה התחיל כזה לאט לאט בעקבות אח שלי, אח שלי התחיל לפניי, ידעו גם שאני יצא גבוה, כל המשפחה שלי גבוהים. וזהו, וזה המשיך שם והתגלגל משם.
2: אני חושב שילדים דתיים, ילדים שנמצאים בסגרות כאלה, שהם רואים אותך, הם רואים בזה איזה מודל, איזה דרך נוספת.
4: כן, בסופו של דבר גם אני חושב שלפעמים הם חושבים אולי שהם, כמו ששאלו אותי גם, מה, אין משחקים בשבת? לא, אין משחקים בשבת בכדורסל פה בארץ. ותמיד אפשר למצוא בסוף פתרונות, ובסוף עם ילד שהוא דתי ויכולים להיות שחקן כדורסל, חד משמעית זה משהו שיכול לראות קדימה.
3: ההורים תמכו בך?
4: כן, חד משמעית, ההורים, המשפחה, אח שלי, שוב, התחיל לפניי, התחיל את הדרך,
3: ונמשכתי
4: אותו, כן, חד משמעית.
2: מונדיאל חתם, ליאור, הבנתי שאתה כן בענייני כדורגל באמת.
0: תראה, מונדיאל זה מעבר לכדורגל.
2: כן.
0: מונדיאל זה אירוע, אתה יודע, אנחנו בסוף...
3: שכטר הכניס אותך, אל תדאג.
0: שכטר, שולח לי הודעות.
2: שכטר בינתיים, יש לו את האלבום סופר גול עם עצמו, בינתיים אוסף את כל הקלפים לאט לאט.
0: לא, אבל אני יכול להגיד כולנו מסי או שחוצפה להגיד?
1: חד משמעית.
0: נכון, יש אווירה של כולנו מסי, זה לא.
1: ארגנטינאים פה.
2: נראה אתה וכדורגל במונדיאל?
4: האמת שאני פחות רואה כדורגל, אבל המונדיאל הזה, כאילו לא היה אפשר שלו מסי, וזה מה שהוא עושה בגיל הזה, זה ממש מדהים.
2: יפה, חברים, אז דיברנו קצת על כדורגל, אנחנו נבחן תכף את היכולות שלכם בכדורגל, במשחק הפופולרי שכבש את עולם הטלוויזיה, לבעוט לדודו או לעצור לטל, תחשבו בינתיים מה אתם מעדיפים מהשניים האלה, מה אתה אומר?
1: שאני לבעוט, אני לא עומד בשער של בועטים, נראה לי יש להם בעיטה של החיים.
2: יפה, אז תתארגנו, נחליט מי עושה מה.
1: אתה היית שוער, אני הייתי חלוץ, מה אתה רוצה? אני אעמוד בשער.
3: לא זוכר שהייתי שוער
1: בכלל.
2: מעברון קצר ואנחנו בועטים ועוצרים. אז הנה הביתה הראשונה שלנו, בנייה אסרו, סנטר במקצועו, מול דודו אוואט, שוער במקצועו.
1: תראו, איזה נמוך.
2: בנייה, החלטת על איזה צד אתה הולך?
4: החלטתי.
2: החלטת, נראה לי גם דודו יודע על איזה צד אתה הולך. בנייה, אם אתה מוכן.
1: אני מוכן.
3: הוא לחוץ.
1: דודו, הבא חכה.
2: איזה פנדל, מה?

0: אדם שוגע.
1: אני, מה עושה בכדורסל?
2: ענק, ענק. יפה. תשמע, לא ניסינו שחקן 2-8 בנבחרת כדורגל.
3: אני מטרף עכשיו, אני מפחד להתבייש לי בתחרות.
2: 2-8 לא ניסינו עדיין. יפה מאוד, ראה. יפה מאוד. עכשיו, ליאור, אנחנו נצטרך לבדוק את יכולות השוערות שלך. כשטל יבעט לך, שימו לב, הנה הם הולכים להתכונן למקומם, יפה מאוד. הוא יודע לזרוק גויאבות? האם הוא יודע לעצור גויאבות? זאת השאלה. שוערים בגודל כזה, דודו, יש קצת, יש באזור.
4: אני את הגובה שלו הייתי משחק בריאל מדריד. כמו קורטואה.
3: הוא גבוה, הוא גבוה, הוא ארוך, והרגליים פתוחות קצת.
2: אוקיי.
5: אני לא אוהב את המשפט.
2: זה הרגע, אגב, לפני שזה, הנתון של טל בן חיים בפנדלים, אתה יודע אותו?
3: יותר טוב מנגיחות.
5: מתוך 130, 2.
3: לא, לא. מתוך 24 פנדלים, 22.
2: 22.
5: יפה.
3: דודו, נתון טוב.
2: האם אתה תהיה בשניים האלה, או שאתה תהיה ב-22 האלה, דודו ייתן שריקה?
1: הכדור.
2: וואו, וואו, וואו, וואו. יפה, שימו לב להילוך החזיר.
3: הוא גדול, הוא גדול.
2: תשמע, מיור, תסתכל על הדבר הזה.
1: מה זה?
2: תשמע, זה אדם שעמד באמת מול הסנטרים הגדולים ביותר, מתחת לסל, מאבקים, ביתה של טל.
5: ועוד היה עדין.
2: כן.
4: האמת, גם אני הייתי עומד בריבאונד מול כל הגדולים הייתי, גם אני הייתי בורא.
2: יפה. חברים, תודה רבה לכם שבאתם לאולפנינו. בהצלחה בהמשך המונדו בסקט ובכלל. ראיתם אגב את הסיפור הזה שהיה עם הכתב שריאיין את מוחמד סלאח, וכעסו קצת אחר כך הישראלי, והיו כאלה שכעסו, למה הוא לא אמר לו שהוא מישראל וכאלה. היה מין אירוע כזה.
3: שכעסו.
2: כעסו, אמרו, תקשיב, היית צריך, כן.
3: לא, אני חושב שאם הוא היה אומר, אז אולי הוא לא היה עונה לו, וסתם סיטואציה לא נעימה.
2: נכון.
3: מעולה.
2: אני מסכים איתך, אבל בכל זאת, אנחנו החלטנו לשלוח כתב ישראלי פטריוט למונדיאל, כדי שיביא לנו כל מיני דברים משם. בוא נראה.
6: אל תירא, ישראל, אל תירא, כי גור אריה לא אתה.
7: יו, מה עשה לך, מסי? יחוש שם חסן, תלמד. מי שמתעסק, מתרסק. מי שלא טוב לו, גידי גוב לו. יאללה, יאללה, סע. תגיד, אבא שלך הרומקו?
8: לא, לא, לא.
7: לא? אבא שלך הוביל 2-0, דקה 79, ואז הפסיד?
8: חלוס. חלוס.
7: מסכן.
8: מעין יום.
7: אלן, אתה התקשרת לעומר שם טוב, שהוא חזר מהשבי. עכשיו, סחטן עליך. אבל מה כאב לך לחגוג עם דגל ישראל אחרי שהפקעת הגול מול ברזיל?
9: What, sir?
7: וגם לא קוראים לך הלנד ולא הישראל.
9: אוף.
7: כולה למחשבה. wake up call. תגיד, רונלדו, אתה מוכן סוף סוף לפרוש כדי שהשחקן המבוגר בעולם יהיה איתן טיבי?
10: יא לגרל, דיה.
7: ארי, ארי, אכפת לך לספר שהלך הכל ששרת בטיול השנתי לנחל עמוד? אלא מעיין.
10: יא ג'ודם, מה אתה רואה ששכון?
7: מסי, בחיית מסי, תגיד שאתה גאה סולין הארגנטינאי.
11: אה, הרגע פה נסעור.
7: אבל אמבפה, למה אתה רץ כזה מהר? בחיית אמבפה. אתה לא מבין שזה מוציא את השחקנים שלנו אחר כך? תגיד פרדון לרד שלמה. בחיית מריאנו, למה רבת עם פיניש?
12: No viene con varios vicios, no, que se manejan con.
7: תגידי לי, טל שוורץ, מתי תהיה עוד עונה של חברות? חלאס, נכנפנו.
13: סבימי ז'לימו זוורשתי ננאי בולימוגו צ'ינאצ'ין.
7: אבל למה להגיד שער יד האלוהים, יא שיקסה, תכבד. תגיד שער יד האלוקים. לדעדו שם. תדע לך שאתה השני הכי גדול בהיסטוריה אחרי מנשה זלקה.
14: I won't say that I'm better than those people, but I think in terms of success, continuous and consistently, that puts me right up there with them, if not.
7: הלו, הלו, יקוזרים! אם אתם שרים וונדרוול בסוף משחק, לפחות תשאירו על הוונדרוול המקורי.
2: ועכשיו לשעשועון שכבש את המדינה, ראיון בהפתעה, שימו לב, הנה כיסוי העיניים המפורסמים, שימו את זה עליכם, שימו לב, האם אתם רואים משהו?
4: אני כלום.
2: דודו, האם אתה רואה?
3: גם אני לא.
2: טל גם לא רואה.
3: לא רואה.
2: יפה, אז בואו נקבל בבקשה את האורח בהפתעה אלינו. שלום, שלום, בבקשה.

0: תפוס את מקומך. שימו לב, חברים, אתם יכולים להתחיל בשאלות שלכם.
1: זה אורח או אורחת?
0: זה אורח או אורחת? אורח.
1: אורח.
2: כן. הוא שיחק או איתי או עם דודו?
0: לא, הוא לא שיחק איתך ועם דודו.
2: שיחק כדורגל בכללי?
0: בוודאי.
2: תפקיד במגרש בלם?
0: גם וגם.
2: מה זה גם?
0: זאת אומרת...
2: גם בלם, גם חלוץ?
0: יש לנו גם בהגנה ויש לנו גם בהתקפה.
1: עכשיו אני מבין למה.
2: שימו לב. יש לנו דאבל אורחים?
0: יש לנו דאבל אורחים היום, אחד בהגנה, אחד בהתקפה.
2: וואי וואי. תארים? יש?
0: תארים, בהחלט.
2: אליפות, גביע?
0: אליפות וגביע. היו שחקנים גדולים.
2: כן. שמעון גרשון.
0: שמעון גרשון כשניים. לא, לא שמעון גרשון.
2: לא, שמעון גרשון אחד.
0: לא, שמעון גרשון.
2: שמעון שחק לי בלם.
0: אני אתן לכם עוד רמז אחד.
1: שמעון שחק לי בלם. יש קשר ביניהם.
0: כן, בין המגן לבין החלוץ יש קשר.
2: אוקיי. מגן וחלוץ.
0: מגן וחלוץ. פרשו, נבחרת, אליפות, גביע. יש קשר ביניהם.
2: שיו, איזה גרועים אנחנו, דודו, תרים קצב.
1: חכה, זה קשה, לא קל.
0: כן.
2: מגן?
0: כן.
1: פרשו בעשור האחרון או לפני?
0: לפני.
2: וואי, וואי.
0: לפני.
1: שיחקו במכבי חיפה?
0: לא מכבי חיפה.
2: שיחקו במועדון גדול בישראל או מועדון פחות?
1: הם זכו באליפות.
0: כשהם היו, היה מועדון מאוד גדול.
2: כשהם היו, מכבי נתניה כזה?
0: כן, לא, שיחקו במועדון גדול. מה שאלת על?
2: אולי מכבי נתניה כזה?
0: מכבי נתניה, כן. מגן וחלוץ.
1: מגן?
0: מה אתם אומרים? החלוץ הבקיע המון שערים.
2: מכנס!
0: גבירותיי ורבותיי, הורידו את כיסוי העיניים ותגידו שלום לאחים מכנס, עודד וגדי.
2: איזה כבוד. לא אמרתי מכנס, שאמרתי נתניה.
1: נכון.
2: טעות שלי עודד, אני מתנצל.
3: מכבי פתח תקווה גם.
1: נכון.
3: ארבע שנים.
1: היה קשה. מה זה קשה? קשה מאוד.
4: אגיד לך למה היה קשה לדודו.
0: כן.
4: אני כל הקריירה שלי הבקעתי 400, כמעט 400 שערים.
1: וואו.
4: ותמיד הסתכלתי, יש שוער בישראל ששיחק בליגת העל, ולא הבקעתי לו גול. ולא היה כזה. אתה לא שיחקת.
1: אבל...
4: בתקופה שלנו.
0: שומכם, מה העניינים?
3: בסדר גמור, תודה.
0: האחים, אגב, כמו שאתם רואים אותם, האגדות האלה הם חגגו 70 לפני...
4: ביוני, בשמיני ביוני.
1: תורד מהווה 20.
0: חגגו 70, ואמרנו הם חגגו 70, נבוא ונזמין אותם לפה, נעשה להם הרבה כבוד. מה שלומכם, איך בגיל 70?
3: וואלה,
4: כמו 50 וכמו 20.
3: בסדר, משתדל לא להזכיר את הגיל הזה.
0: כן.
3: כי אני לא מרגיש ככה, אני מרגיש עם הרבה יותר
4: צעירים. השורה התחתונה, בריאים, יש כוח לעשות ספורט כל יום, אז זה הדבר הכי חשוב.
2: ברוך השם.
4: אוכלים נכון, ישנים נכון, אשתי טוענת שאני עוד הולך לישון מוקדם, כמו בתקופה שאני משחק כדורגל.
1: זה התרגשות.
4: בסדר. גם אנחנו, דודו, שידענו שאתה פה.
1: אני אומר, עודד, תקשיב, אני מתרגש. אני אומר, אתה כדמות אייקונית ואגדה, למה זזת מהכדורגל?
4: תראה, קודם כל לא זזתי, עד היום יש לי מועדון כדורגל.
1: לא, מעבר, אני מדבר איתך ברמה הנבחרות, דברים שיכולת...
2: נבחרות, קבוצות, ליגת
4: העל. אני הגעתי למסקנה באיזשהו שלב בחיים שלי, אחרי שהייתי מעט מאוד עם בוגרים, זה שאני לא רוצה להתעסק עם בוגרים. כי בבוגרים, אתה לא מחליט. אתה יכול להיות הכי גדול בעולם, בסופו של דבר, לפעמים יש חבר הנהלה, או בעל קבוצה שיגיד, מה שאתה עושה זה לא טוב, תעשה מה שאני אומר לך, אם לא תלך הביתה.
0: גדי, איך בעצם הגעתם, מעניינתי כאילו אחורה, אחד חלוץ, אחד מגן.
3: בואו אני אספר לכם את הסיפור ואני אעשה את זה בקצרה.
0: כן.
3: עד הנערים, אני שיחקתי חלוץ ביחד עם עודד.
0: אופה.
3: והייתי מבקיע, לא פחות שערים ממנו, הייתי מבקיע 80 שערים בעונה. בתור ילד היינו משחקים על מגרש גדול, כל ביתת עונשין מ-30 מטר, אני בועט, הייתה לי ביתה מאוד חזקה כבר שהייתי צעיר, מ-30 מטר מעל הידיים של השוער מבקיע גול. הגענו לנוער, הגיע שמוליק פרלמן זיכרונו לברכה, הוא אמר לי, מהיום אתה מגן, תיקח היום שחקן הגנה היום בכל המחלקות בארץ, באיזשהו מקום, משחק חלוץ, הוא מגיע לנוער, המאמן אומר לו, מהיום אתה מגן, הוא הולך הביתה. אני פשוט, היה לי...
1: אתה היית טמפרמנט.
3: הייתי עקשן, היה לי אמביציה וזה. עם התפקיד הזה, עם זה, הגעתי לנבחרת. הייתי 8 שנים מגן נבחרת ישראל בהרכב הראשון.
1: נכון. זאת אומרת, שאם היית נשאר בהתקפה, לא היית.
3: אני חושב שאם הייתי נשאר בהתקפה, לא הייתי חלוץ, לא אגיד ברמה של עודד, אבל הייתי חלוץ טוב. הייתי מבקיע שערים, הייתי חזק מאוד ועקשן. היו לי ביתות חזקות. וגם בבוגרים, נתתי גולים מביתות עונשין, נתתי הרבה גולים.
1: תגידי, אבל בבית, איך זה היה? מי היה...
3: בואו אני אספר לך, גם פה יש סיפור. אבינועם פורט, מכירים את הכתב?
1: אבינועם פורט.
3: כל יום היה מתקשר הביתה לאמא, זיכרונה לברכה. עודד נמצא בבית,

0: כן. מה, גדי לא שחקן כדורגל?
1: זה הנקודה.
0: מה, הוא לא מספיק טוב? למה אתם מבקשים רק את עודר?
1: אתם באתם לפה היום והפתעתם את דודו וטל. אנחנו החלטנו גם לנסות מעט להפתיע אתכם לרגל יום ההולדת ה-70 שלכם, ואספנו כמה ברכות. בואו נראה.
2: זה מרגש לדבר על התאומים לבית מכנס.
3: עודד וגדי היקרים, אני רוצה לאחל לכם הרבה הרבה מזל טוב לרגל יום הולדת 70. אני מאחל לכם בריאות, אושר ושמחה. רוצה להגיד לכם דבר אחרון, נהניתי מכל רגע לשחק איתכם. מזל טוב יקרים.
2: שהאבא היקר שלכם, אריה, היה המאמן שלי, וכשאני מדבר עליו אני קם. אני לא יושב על הספסל, אני לא מאמן עכשיו, אני לא שחקן.
4: מה אני אגיד? תודה. ואם אפשר, אתם גם יכולים לחזור לשחק בקבוצה. כן, זה רק יעזור. מזל טוב. אוהב, אוהב, אוהב, אוהב.
3: עודד וגדי היקרים, תראו על איזה רקע אני מאחל לכם את כל הטוב שבעולם. מזל טוב ליום הולדת ה-70.
2: אז חיבוק גדול ממני דרך עמיחי אליכם. בהצלחה.
5: מוכרח להגיד לך, לפני יומיים הייתי באצטדיון, צילמנו קליפ חדש למכבי נתניה עם הבגדים, היו בן אילם ומוטה לשפיגלר, מילה הם לא אמרו לי.
1: באמת?
5: מילה.
1: תדע לך, הם מאוד התרגשו, מוטה כמובן ביקשנו דרך עמיחי, עמיחי אמר לי, אני מכיר אותו כבר כמה ימים, הרבה זמן לא ראיתי אותו נרגש ככה, ובאמת בצדק, אני חושב שבצדק לגמרי, ומרגש אותנו שבאתם
5: לנו. עכשיו הבנתי איך הוא ידע בדיוק כשהיינו לפני יומיים שאני בן 70.
1: אחי מכנס, תודה.
5: תודה רבה,
1: יקב. כן?
5: באמת כיף.
1: יפה, תודה שבאתם, חסויות, ואנחנו כבר ממשיכים, חבל.
6: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
7: אז מה? רצים לפה הרבה? תפוזינה סינגל זרן חוזר, ובכתום. רשמו עכשיו.
6: חדש מקרם אמן. דיפנס, דאודורן ג'ל הגבר, להגנה מעולה ללא סימנים על הבגד. קרם אמן.
8: קבלו אחת משש הכוסות האגדיות בארוחת גביע העולם פיפה.
9: דונג פנג בוקס, ב-104,900 שקלים, וביטריידים במחיר מחירון.
10: רואים 20-30, חוסכים עכשיו, ובעוד 4 שנים, טסים למונדיאל. מגדל, רואים רחוק.
11: עם הדואר אתם בידיים טובות, מגוון פתרונות ייצאו לארצות הברית.
12: דואר ישראל.
13: טימברלנד סייל, עכשיו בחנויות ובאתר, 30% הנחה. טימברלנד.
14: נתנאל, מיטב הלייטים של תל אביב, החל מ-50,000 שקלים למטר. נתנאל, כוכבית 2206.
1: אורחים מכובדים באולפנינו שהיה להם ערב חופשי ממונדיאל, אבל הם לא נשארו בבית, אלא הם באו לאולפן ערוץ הספורט. אבי גרייניק.
15: שלום, כבוד.
1: טל מוסרי.
16: שלום, שלום.
1: כולם מכירים.
15: איזה אורחים.
1: נכון. מה קורה, חברים? איך... אבי, אני רוצה להחמיא לך ללבוש שלך קודם כל.
15: תודה רבה, גם המלבישה הייתה מבסוטה. כן, זה מחופשה בתאילנד שלא רציתי להיפרד ממנה, אז המשכתי ללבוש את החולצה.
17: אבל העיקר שזה ירוק.
15: זה הבן אדם. אמר הבן אדם שהיה באדום ומתגאה בי שאני ירוק.
17: גם בירוק אני מתגאה.
16: גם וגם. גם וגם.
1: איך המונדיאל עד עכשיו?
16: תקשיב, מדהים. אין כמו מונדיאל. אין. צריך להגיד, אני גם מותש. כל הזמן אומרים לי, אתה צעיר, אתה לא משתנה, אז זה הרגע לחשוף שאיפה מרגישים את הגיל?
1: במונדיאל.
16: כאילו כשאתה בעשר, ומתחיל משחק 12 בלילה, 4 לפנות בוקר, כשאתה צעיר באמת, אוקיי, מסתיים המשחק, ויאללה, אתה כבר בעבודה, בים, חברים.
17: אבל מצד שני, תראה כמה מבוגרים משחקים. גם מסי, גם ראינו את
16: זה. זה נכון, זה נכון. אני אומר לך, זה מונדיאל בלילה, זה כמו בגיל שלי, זה כבר כמו שאתה לא אוכל יותר לפה עם שוארמה ב-4 לפנות בוקר.
1: אז אתה לא רואה כדורגל ב-4 בבוקר.
16: אתה רואה, אבל אתה...
15: אשתי אומרת לי שאני נראה עצבני יותר וקצר, כי אני ישן פחות, זה בגלל המונדיאל. דרך אגב, אני הייתי בטוח שאני אאחר להגיע למונדיאל, כי אמרתי לעצמי, וואו, כל כך הרבה נבחרות, לא מעניין, אלא תביא לתכלס, והאמת שזה תפס אותי. גם לא ידעתי שיש מקומות כמו...
16: כברדו,
1: קורסאו,
15: קורסאו, למדתי גיאוגרפיה בגיל 55.
16: אני מברך על זה, על המקומות החדשים, על ההגדלה, שיתנו לנו כל השנה מונדיאל.
17: כן, אבל
16: זה
17: קצת... אבל שישראל תהיה גם, שיגדילו עוד...
15: זה קצת מבהיל,
16: לא, שיגדילו עוד... זה הבעיה היחידה, מגדילים

0: הבדלים מגדילים וישראל...
1: קראתי שרוצים להגדיל ל-64, כאילו זה הכל עושים, ישראל אולי 64, גם לא, 72, איפה זה הולך?
2: עד שנגיע.
1: קודם כל אני רוצה לשאול אתכם בתור אנשי מקצוע, אתם חושבים שלאנגליה יש סיכוי?
3: אני חושב שלא.
0: לא. לא, השאלה אם ארגנטינה יעבוד.
4: אני בגלל שאני לא איש מקצוע, אני אגיד לך שכן.
1: בדיוק.
4: אני חושב שכן.
0: אני חושב גם שכן. אני חושב שזה מונדיאל חדש.
3: אני חושב שלכולם יש סיכוי. נכון. בעצם הם שם, ולא סתם כדי להגיד כאמירה. אני חושב שאנגליה השתפרו. אנחנו רואים את ג'וד בלינגהם והארי קיין, מספרים
1: מטורפים. יש להם שני כוכבים עכשיו.
3: שני כוכבים, זה לא כוכב אחד, יש להם הגנה יציבה.
4: אני רוצה לשאול אתכם, אתם משחקים בתיאטרון בימים אלו, יוצא לכם לשחק בזמן משחקים.
1: כן.
0: אנחנו לא נגלה סודות מאחורי הקלעים.
1: זה נורא. זה היום, אח שלי. זה נורא.
3: הקהל בפלאפונים ובלגן.
1: מצרים? לא, הקהל לא. הקהל לא.
3: השחקנים כן. השחקנים בדבר
0: הזה. אם תראה, אני, היה לי דבר כזה. אני שיחקתי,
2: נראה לי שזה חופף הקהל
0: בבימה. שיחקתי עם רמי קליינשטיין בהצגה המשותפת שעשינו ביחד, מטלות קטנות. ואני זוכר, לדעתי זה היה צרפת ארגנטינה.
2: אתה מסוגל לעצור הופעה פתאום?
3: בטח, יש פנדלים, כן.
2: פנדלים בגלל גביע.
0: לא, אתה לא עוצר את המופע, לא כלום, אבל כל פעם, כל כניסה של שחקן הוא עושה, אתה לא שם לב. כאילו נכנס ואומר, אבל אתה יודע שאתמול, עכשיו אתה אומר לעצמך, מה? איך אני מחמיץ את הדבר הזה?
4: כן,
0: כאילו.
1: אני שאלתי בסוף, אחרי יש את החוויה, אני שואל כמה יצא, והקהל צוחק. והוא לא מבין שאני באמת רוצה תשובה, לא מעניין שיש לך. דרך אגב, אתם מכירים איזה שאתם...
4: זה תמיד גם איזה בעל עם איזה בעל כועס, שאומר איך יצא דווקא בתאריך הזה, שהזמינו את הכרטיסים בזמנו.
0: כבר אין טעויות כאלה. זהו, אם אתה... הקהל כולו זה...
4: כן.
0: לא צופים במונדיאל.
1: מצרים נגד מסי, שיודע בתור הנבחרת ארגנטינה גם. ו...
2: מדויק אבל, מדויק,
1: כן. יש לי מעט זמן מחוץ לבמה, בזוג המוזר, ואני יוצא, ואני מחליף חולצה, ופתאום אומרים לי, 2-0 למצרים. ואז כאילו, אתה אומר, מצד אחד, וואו, הפתעה, מצד שני, מסי, זה. ואני, לא יודע, לא באמת האמנתי בזה, אמרתי להם, ארגנטינה לא מפסידים, והדקה הייתה 68.
4: כן.
1: עכשיו, מה שאני רוצה להגיד זה שאתה יודע, אנחנו אוהבים את המקצוע שלנו, זה חשוב לנו, אנחנו מתרגזים. יוצא מצב שאומרים לי 2-0 למצרים, ואני אומר, קוסומו, הבמה הזאת. אתה בא ואתה בא ואתה נכנס, ואתה רק חושב על מה שקרה, ואתה יש לך איזה לפסוס אחר כך.
4: כן.
1: אני מצטער, קהל נכבד, יש מקרים שבהם אני חושב עליכם פחות, זה התקופה של המונדיאל.
4: מה נעשה עוד שבוע שלא יהיה לנו על מה לדבר? נדבר על הליגה, אגב.
0: נכון, חוזר, תשמע, הפועל תל אביב באירופה, מה זה בשבילנו? מסי, רונלדו.
1: אחי, אתה יודע, אני זוכר...
3: אני רוצה לדעת, אבי, סליחה.
1: כן.
3: מה, אתה כאוהד מכבי חיפה באמת, שעוקב והולך למשחקים, מה הציפיות שלך מהעונה? שלהם. מה אתה, איך אתה רואה את העונה?
2: זה אופטימי, אתה אופטימי העונה?
1: זה יהיה טיפה פילוסופי, אבל לא בקטע של להתפלצם.
3: לא, לא, ברצינות אני אומר.
1: אני, כשהם ידעו מה הם רוצים, באמת, וכולם ירצו אותו דבר, יהיה סבבה.
4: תן משפט שלך, אנחנו צריכים לסיים את
0: הרעיון. כן, כן,
4: אנחנו נעשה דיון על מכבי תל אביב.
0: הפועל תל אביב זה שמחה גדולה.
3: איזה כיף.
0: עם אליפות, בלי אליפות, אני חושב שהיופי של הפועל תל אביב, אני חושב שתסכימו איתי, זה החזרה של הקהילה ותל אביב, והצבע האדום חזר לה לחיים של כולנו.
1: חשוב, חשוב.
0: ואני חושב שהדבר הגדול שהפועל תל אביב עשתה, זה החזירה את הביחד והרימה את הדגל, בלי אליפות ועם אליפות.
3: אבל שהציפויות גדלו.
4: אז יש חיים, יש חיים.
0: משם צריך לעלות.
4: יש חיים אחרי המונדיאל.
0: אחרי
4: קורסאו. אחרי קורסאו, יש חיים גם אחרי...
1: פשוט בשעון ישראל, ולא שעון אחר.
4: נכון, בדיוק, בשעון שלנו. גם זה כבר יהיה לנו מאוחר.
0: הבעיה היחידה זה שלפעמים, בליגת העל פה בישראל, אתה נרדם בשעות שאתה לא אמור להירדם בהם, וזה בגלל הכדורגל.
4: נכון.
0: אז בוא נקווה שלא נרדם...
1: לא, אבל השנה בהפסקה יהיה עירוי.
4: אוקיי, אז אנחנו נכניס עכשיו גם בהפסקה הקצרה שלנו את אביעד לודבק, סטנדאפיסט הבית. שימו לב. אופה, כן, בטח, בטח, בטח, בטח, כן.
2: מה העניינים?
4: שב איתנו בדיוק, ליד הצמחייה אצל אבי על החולצה.
3: הוא מסתובב עם כיסא תמיד, אתה יודע.
2: כן, אני תמיד עם כיסא, אני מגיע לכל מקום עם כיסא.
4: מה העניינים?
2: איזה כיף להיות פה, כיף להיות איתכם, צמד הקלאסי והאגדי, גרייניק ומוסרי, איזה יופי, תמיד, אני אף פעם לא ראיתי אתכם בנפרד, איזה...

0: מגניב, לראות אתכם פה, איך הנפט עושה מה אתה דפוק, אתה משהו, אתה?
1: תודה רבה.
2: זה אני עושה מה אתה דפוק.
0: אז מה שלומכם, מה העניינים, כיף להיות פה. היו הרבה דברים מאז שהתכנסנו פה פעם אחרונה. אני רוצה להתחיל דווקא בהופעה המטורפת של השוער של קייפ ורדה מול ארגנטינה, אם אתם זוכרים.

0: יותר מבועל בטבע משוער שני שרואה את השוער הראשון נפצע.
1: וואי וואי.
0: אין בן אדם יותר מבועץ.
2: זה היה רגע לא נעים.
0: לא נעים בכלל, הוא ישב שם, ופשוט אתה רואה שהוא כזה, אני למדתי כלכלה ומינהל. אני בכלל, איפה הכפפות שלי? מי אני? איזה סיוט בשבילו? אני מדבר על ארגנטינה, בוא נקליל, אני סתם מחמם את האווירה שלו לצורך. ארגנטינה, יש עליה הרבה קונספירציות, שבעצם גם השופטים איתם, וגם ההגרלה שלהם נורא קלה, ואני בא להגיד, הכל לכאורה, ואני רוצה להגיד לכם, ההגרלה שלהם לא הייתה כזאת קלה, היו להם קבוצות מאוד קשות עד שהם הגיעו לחצי. אני רוצה להקריא לכם את הנבחרות שהם שיחקו מולן. הנבחרת הפארלימפית של אסטוניה, למשל. הנבחרת של קבוצת הוואטסאפ, הימורים סולידי מונדיאל ראשון לציון, זה היה המכשול. נבחרת כוכבי בית הספר היסודי הצבי ישראל קריית אתא, זה באמת היה העניין,
3: משהו חייב לגור שם.
0: לכבודך. וכמובן נבחרת החברים של אבא שלי שמשחקים כל שישי בספורטק, וזה חבר'ה מגובשים, זה לא קל. הם מכירים אחד את השני איפה כל אחד.
1: מתואמים.
0: מתואמים מאוד, וזה לא קל, והנה ארגנטינה בחצי. ומי שבאמת הודחה מול ארגנטינה זה מצרים. היא הודחה, וכמובן שהמצרים לקחו את זה בפרופורציות. אתה יודע, והם חשבו איך טקטית אנחנו נשתפר במשחק הבא. סתם, הם האשימו את היהודים, כמובן. מיד הם האשימו את היהודים. וכראיה, ראיית זהב, הם הראו את מסי בכותל ב-2013.
2: הם אמרו שיאיר נתניהו מינה אותו, הביא אותו למיאמי.
0: כן, תשמע, אני מתחיל להאמין, אני לא יודע, אני נסחף אחרי הקונספירציות. אני גם רוצה להאמין שאנחנו עושים כזאת עבודה בכדורגל. הרי ספורטיבית זה לא עובד. לפחות, אתה יודע, בפוליטיקה.
3: פקטור, אנחנו פקטור.
0: ואגב, ארגנטינה, בואו נדבר קצת על מסי, אבל בהקשר דווקא מפתיע, יש מתמטיקאי, לכאורה מכובד, ראיתי את זה בהרבה מקומות, שקבע, הוא עשה את החישובים שלו, והוא קבע שמסי יש רק פעם ב-400,000 שנה. אוקיי? הוא אמר שהמסי הבא יגיע עוד 400,000 שנה, אבל איזה מדהים זה טל, שכל 400,000 שנה יש מסי, והיו שני טל בן חיים בו זמנית. באותו...
1: מה זה אומר עלינו?
0: מארגנטינה לאנגליה, היריבה הגדולה שלה, שעלתה לחצי הגמר בזכות השחקן הכי טוב שלה, קבל מצלמת הרחף למי שנתקל. זה הבישול הכי גדול של חפץ דומם שאני ראיתי.
2: קבל האלוהים, זה כבר כולה.
0: כן, כן, ועכשיו כבר יש דיבורים בנורווגיה שהקבל הזה יהודי, אוקיי? זה לא סתם קבל, זה קבלוביץ', ואין מה לעשות, אנחנו ידענו בכל.
2: זה איתן קבל.
0: איתן קבל, כן, קרוב משפחה של איתן קבל. זה היה כתוב לי ואמרתי, לא צריך, אבל...
2: לא, אין,
0: אני מכיר את זה. כן, אבל תודה, אני... טוב שהחזרת את זה.
4: יפה מאוד, אביעד לודבק. יפה מאוד. ועכשיו אורח צעיר ולוהט באולפנינו. אודי שניידר, מה העניינים?
5: בסדר גמור,
4: יואו, יואו. זוכרים בכוכב הבא, ועכשיו גם אלבום חדש.
5: כן.
4: הסוף אמר.
5: הסוף אמר.
4: אבל הסוף מר או...
5: כמו שהיה להולנד שלשום בחילוף.
4: כן.
5: שההפסד?
4: נכון, אז זה הסוף אמר.
6: רגע, האלבום זה הסוף אמר.
4: האלבום זה הסוף אמר, נכון. האלבום הסוף אמר, ואחרי שיגמר המונדיאל, אנחנו כולנו נחזור לים תוך כדי. אנחנו בים, אז הילדים הבוגי במים. אודי שניידר!

0: לא נשאר אותך קריש.
1: בוגי, בוגי, זה בראש העניין. בוגי, בוגי.
0: כל המתרחצות במתרחצים, אני מבקש, חייב.

0: שעות הרחצה הסתיימו, שיהיה לכם ערב טוב, נפגש מחר.
1: תודה רבה.
2: הילד עם הבוגי!
3: במים!
2: כן, כן, כן, דודי שנייגר.
4: רונלדו ומסי צעירים מכם, נמצאים בכושר C, ואתכם ראינו מחזיקים את המותן כבר באמצע הרעיון, יכול להיות שהגעתם לא מוכנים?
5: תשמעי, מה זה קשה להתחרות במסי ורונלדו, כמה שיגידו לי שאני צעיר נצחי, הם לוקחים אותי בהליכה.
6: הייתה לך טעות, אמרת את המותן, לי יש הרבה מותניים.
4: אלנד הלך הביתה, רונלדו הלך הביתה, ויניסיוס הלך הביתה. מתי אתה הולך הביתה?
7: אני יצוק מהחומרים של ליאו מסי, אני גם הייתי לוקח הורמונים כילד, וגם קישורים חברתיים לא מדהימים, ונראה לי שאני פה עד הסוף. אני פה עד הסוף, פיפה איתי.
8: כנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת? יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחני ההיברידי החשמלי של מגזי אוטו. ג'ילי.
9: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
10: BBB, המגרש הביתי. צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים. באור הלינק יהוד מונסון.
11: בעלת עסק. בבנק יהב נותנים לך הלוואה בפריסה נוחה, ולא מחתימים על עצות הכי טופס.
12: לי קופר ג'ינס, ניו קולקשן. עכשיו בחנויות ובאתר, לי קופר.
13: חיילים, הקשב! בבינלאומי טופ טרייד, חיילים, אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך. חפשו הבינלאומי טופ טרייד.
14: A true icon of Munich. פאולנה מונכנה הל.
15: זוכרים דירה? ערבות ללא פיקדון בתוך 5 דקות זה העתיד. סליחה, זה ההווה. ערבויות ישיר.
16: מסעדת הדסון. סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון. הדסון, הבית של הבשרים.

0: לראות את בן שרף, בני וולף, אימנואל שר וכוכבי המחר בליגת הקיץ של ה-NBA. ליגת הקיץ של ה-NBA, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: חמש רדיו,
2: הפודקאסטים של חמש רדיו,
1: פודקאסט ה-NBA,
3: פודקאסט ה-NBA של ערוץ הספורט. חזרנו אחרי הפסקה של קצת יותר משבועיים, וכמה דברים קרו בשבועיים האלה. מה העניינים, אמיתי?
4: וואלה, בהחלט היו שבועיים ויום מופלאים עבורי. לא לראות את הפרצוף שלך בבוקר, זה פשוט המתכון להצלחה בחיים כנראה, אין לי מה להגיד.
3: לא, אפשר לשאול שאתה רואה את הפרצוף שלי כל בוקר.
4: הלאה, קטה, איך אפשר להיות בלי הפרצוף הנאה הזה? איך אפשר לחיות בלי הפרצוף הנאה שלך, תגיד לי? אני הייתי, נקרעתי מגעגועים. אם לא הייתה כל כך חשובה לי החולצה, הייתי קורע אותה רק מההתרגשות.
3: תכף אנחנו נדבר על החולצה, אבל שבועיים של

0: טירוף ב-NBA, לא היה קיץ כזה בהיסטוריה של הליגה, אתה יודע, אתה מסתכל אחורה, ומה, מה?
1: כל קיץ ב-NBA יש מלא אקשן, זה...
0: נו, זה לא כל קיץ ב-NBA יש מלא אקשן, יש קיצים יותר...
1: 2019 לא היה יותר משמעותי, עידו,
0: לא,
1: עם קוואי
0: לא, לא,
1: ודורנט.
0: לא, לא.
1: לא יודע. אוקיי.
0: שנייה.
1: תמשיך, תסחוף אותנו, קדימה,
0: לא,
1: תיסחף.
0: אני בסך הכל, זה לא עניין שלי להיסחף. אני מסתכל על זה שהליגה משנה את הפנים שלה, שקבוצות משתנות באופן דרמטי. עכשיו, 2019 היה הקיץ כנראה הכי משמעותי עד עכשיו, עם אותו מעבר של
1: ה-MVP של
0: קוואי
1: סדרת
0: ללארד.
1: הגמר והשחקן הכי טוב בליגה כנראה ב-2019 החליף קבוצה על דעת עצמו בלי שום ביסוס אמיתי. השחקן הכי, הוא הכי חשוב בגולדן סטייט, או השני הכי חשוב בגולדן סטייט, פירק את הדיינסטי ועבר על דעת עצמו לקבוצה לא קשורה לחיים. זה לא יותר משמעותי? אני חולק עליך, אבל בסדר.
0: שנייה, רגע, אתה מדבר פה על שני שחקנים גדולים מאוד שהיו בפריים שלהם, מצד שני, קווין דורנט בכלל עבר פצוע ולא שיחק בשנה הראשונה שלו בברוקלין, וקיירי ואתה יודע, קוואי, ראינו מה קרה בקליפרס אחרי שהוא עבר מטורונטו. אז כמה זה שינה, עכשיו כשאתה יכול להסתכל על זה בדיעבד גם ולנתח, לא יותר מדי,
1: זה
0: אפילו
1: גם
0: לא
1: הקיץ
0: קצת.
1: שבו היה הטרייד על אנטוני דייוויס, עידו. גם.
0: אוקיי, זה לא. זה לא, אנתוני דיוויס זה היה הקיץ?
1: זה היה בקיץ, כן.
0: נכון, זה היה בקיץ.
1: הוא לא
0: אוקיי,
1: הסכים, דל
0: אוקיי.
1: דמס, או איך שלא קוראים לו, לא הסכים להעביר אותו בטרייד דדליין, ואז פיטרו אותו.
0: בסדר, סידר לכם אליפות בבועה, לא שהיא נחשבת באמת, אבל נדבר על הלייקרס שלך, אני רואה כבר אתה רוצה להכניס אותם, הם עושים הרבה מהלכים. הם עשו הרבה מהלכים באמת בכמה שעות, בכמה דקות אפשר להגיד, אבל שנייה, אנחנו מקדימים את המאוחר. 2026, זאת השנה, זה הקיץ שאנחנו נמצאים בו, ו... נכון לעכשיו אנחנו מדברים על ארבעה פיינלס MVP שעוברים קבוצות. כזה דבר לא היה. אחד מהם אנחנו עדיין לא יודעים לאן, ונדבר על זה קצת, לברון כמובן, אבל קוואי לנארד,
1: הוא רוצה, הוא אוהב שמדברים עליו?
0: עוד אחד מ-2019, הנה שהרגע הזכרת את השם שלו, אז חוזר לטורונטו עם סגירת מעגל, 7 שנים אחורה, יאניס, דיברנו על זה כבר, שזה טרייד
1: שבע
0: עצום.
1: שנים מאוחר מדי, אבל כן, דבר על זה.
0: ומעבר לזה, יש לך עכשיו את ג'לן בראון עם הטרייד של בוסטון פילדלפיה. זה ארבעה פיינלס MVP. תוסיף אליהם את למלו בול וג'ה מורנט. זה 6 אולסטרים שעברו בקיץ הזה. זה דבר חריג. ויש עוד כמה מעברים, לא מעט אפילו, אתה יודע, יותר מתחת לרדאר. שחקנים כמו ווקר קסלר, כמו מיילס ברידג'ז. נגיד שחקני משנה או הדרג השני של הכוכבים או שלישי, וואטאבר. תחליט מה שתחליט. בקיצור, הליגה משנה קצת את הפנים שלה. זה ברמה של הרבה כוכבים, עוברים קבוצות. זה לא הולך להיות יותר מדי משמעותי בכל מה שקשור למזרח-מערב, כי המעבר היחיד, לפחות בינתיים, הוא של קוואי חזרה לחוף המזרחי. חוץ מזה לא ראינו איזשהו שינוי דרמטי, אלא אם לברון כמובן יעבור עכשיו לקבוצה כמו פילדלפיה, או כל אופציה אחרת שיש לו שם, כמו קליבלנד. בכל מקרה, זאת הכותרת, לפני הכל, קיץ משוגע. קיץ שאני לא יודע להסביר למה זה קורה בדיוק עכשיו, כי אתה יודע, חלק מהסיפורים פה זה פשוט טריידים, זה לא... היינו רגילים בשנים הקודמות, המאוחרות, המוקדמות יותר, צריך להגיד, שאנחנו בודקים את זה לפי שחקנים חופשיים. אני חושב שאגב, היום זה 16 שנים בדיוק, אמיתי, לדסיז'ן של לברון, ואני חושב שמאז בחנו את זה וקצת לפני גם, בשחקנים חופשיים, מי מסיים חוזה בקיץ הזה? פתאום זה לא רלוונטי. זה לא משנה מי
1: אגב,
0: מסיים חוזה.
1: אם כבר
0: זה
1: אני
0: משנה מי
1: אגיד
0: מסיים
1: משהו
0: חוזה עוד
1: לזכותו.
0: שנה.
1: אגב, בדיוק, אבל אם אני אגיד כבר משהו לזכותו של לברון, זה שהוא דווקא כל הקריירה וגם עכשיו, הוא מסיים את החוזה, ואז כשכל האופציות פתוחות לפניו, הוא מחליט. למה? מסיבות. אחת, כי הוא יודע שאת הכסף שלו, לפחות עד העונה הזאת, הוא יודע שאת הכסף שלו הוא יקבל בכל אופן, הוא יקבל את החוזה מקסימום. יש סיפור מפורסם לדוגמה על קליבלנד ב-2014, שהיא לא, היא כל כך לא הייתה, לא היה ברור לה שלברון עומד להגיע, שהיא כבר התכוונה להציע חוזה מקסימום לגורדון היוורד, שהיה אז restricted free agent ביוטה. ואז פנו לסוכן, הסוכן של לברון פנה לקליבלנד, לדן גילברט, ואמר לו, מה אתה עושה? מה אתה מציע מקסימום לגורדון היוורד? לברון הולך להגיע, תעיף את זה מיד. אז לברון תמיד ידע שהוא הולך לקבל את החוזה מקסימום. והגיונית, לברון, מבחינה אסטרטגית, בוא נוריד את הכובע, הוא יותר חכם מיתר החבר'ה, והוא יודע שאם הוא ידרוש טרייד, אז הוא בעצם פוגע בקבוצה שהוא עובר אליה.

0: וזה יפגע בלגסי של לברון, כי הוא לא יקבל את כל הקבוצה כבר מוכנה ומסודרת, כמו מיאמי, כמו קליבלנד וכן הלאה, כשהוא עבר אליהן כשהן כבר היו קבוצות חזקות גם בלעדיו כנראה. כאילו אם אתה מוציא את לברון מהסגל כמובן. וכששחקן היום שרק רוצה להבטיח את הכסף שלו, עיין ערך, סתם אפילו שהוא לא ביקש טרייד, דווין בוקר או דונובן מיטשל, או חבר'ה שחתמו על חוזי עתק בשנים האחרונות, אז הם דורשים את הטרייד אחרי שנה-שנתיים, ואז הקבוצה שמביאה אותם צריכה לשלם מחיר אסטרונומי, כמו שאתה נתת לתור דוגמה את יאניס וכן הלאה וכל העסקאות שראינו, ואז בעצם הכוכב שיש לו את החוזה של ה-60 מיליון או 70 מיליון דולר לעונה, לא בעצם מצליח לקצור את הפירות, כי הוא עובר לקבוצה הרבה יותר חלשה, שמה שהוא היה עובר אליה, אילו הוא היה פשוט עובר בתור פרי אג'נט. זאת אומרת, אם הוא לא היה כופה טרייד על הקבוצה שלו, אז הוא יכול פשוט לעבור בחינם ולהצטרף לקבוצה הרבה יותר חזקה, מזו שהוא מגיע אליה דרך טרייד, שבו הקבוצה שמביאה אותו צריכה גם לשלם מחיר אסטרונומי כדי להביא אותו מלכתחילה. מקווה שזה היה מספיק ברור.
1: לא נראה לי, אבל בוא נתקדם. תראה, אתה בבוקר אצלך, ואני בלילה אצלי, ויש לזה השפעה, אוקיי? אין מה לעשות, אני סוחב יום שלם איתי, גם טיסה היום, ולקום מוקדם בבוקר, אני לא אתבכיין לך, אבל אני רק רוצה להגיד שלפעמים זה מדהים איך המוח עובד, לפעמים יש בו ניתוקים. זאת אומרת, אני לפני הפוד, היו כמה דברים שרציתי להגיד. אחד מהם זה שאני יודע למה זה קורה עכשיו. זאת אומרת, כל המעברים האלה. ורגע לפני שאתה התחלת לנסות להסביר למישהו משהו שאף אחד לא הבין, אמרתי, אני לא יודע להסביר בדיוק למה זה קורה עכשיו. אז זה קודם כל, רק להסביר את
0: מישהו הוציא את
1: הטמטום שיש לי
0: הכבל.
1: בראש. לפעמים, אני יודע להסביר, או אני חושב לפחות שאני יודע. לדעתי יש הסבר פשוט למעברים התכופים האלה עכשיו וכל הכוכבים שעוברים קבוצה, ובוא נגיד שזה עוד לא הסתיים. ה-CBA נותן את אותותיו. זאת אומרת, הסכם הקיבוצי של הליגה עם השחקנים וכל הכנסות שמטילים על בעלים של קבוצות, אם הם עוברים את ה-second apron, אם הם עוברים בעצם חורגים את תקרת השכר באופן שהוא מוגזם מדי, מה שמונע מהם לבצע כל מיני עסקאות בעתיד, לכאורה או לא לכאורה, אלא סכנה לאבד בחירות דראפט וכולי, ודיברנו על זה בעבר. בקיצור, ה-GMs צריכים לנהל את החוזים שלהם בצורה הרבה יותר חכמה. הם צריכים להסתכל הרבה יותר שנים קדימה, להבין איזה שחקן מסיים חוזה בקיץ הבא, מי מסיים חוזה בעוד שנתיים. כמובן שיש נסיבות אחרות. לברון סיים חוזה ב-LA, בדיוק כמו שאמרת, זה סיפור קצת אחר. קוואי, יש את עניין החקירה שמרחף מעל, כביכול הוא מנסה לברוח מארצות הברית לקנדה. סיפור של מיסים אולי, לא יודע, שטויות, אנחנו לא מתייחסים לדברים
0: נראה לי
1: האלה.
0: המשפט של ביבי ייגמר לפני שיסיימו את החקירה של קוואי. נראה לי שזה הכיוון ב-NBA.
1: בקיצור, זאת הסיבה. ואני חושב שהאטרף הזה, זה משהו שאומנם בקיץ הזה מתנקז להרבה מאוד שחקנים ולמעברים מאוד בולטים, ואתה יודע, הלסת שלך נופלת, אתה עוד לא מספיק להקל שחקן אחד שעובר, ויש גם טרידים שהם על פניו לא הגיוניים, ונדבר על זה. אבל בוא נגיד שזה יקרה בשנים הבאות. פשוט השנה זה היה סוג של פיק עם כל הבחירות דראפט שנסחרו בשנים האחרונות בטרידים, כי יש קבוצות, ושוב, הלייקרס, אין לה בעצם מה לעשות עכשיו, איזה 7 שנים בכל מה שקשור לנכסים עתידיים עם בחירות דראפט. יש לה אולי בחירת סיבוב ראשון אחת גם, כאילו נראה לי איזה בחירה שהיא יכולה להחליף. אז לא משנה, בוא נתחיל לצלול לזה, אוקיי? ונצא לדרך כמובן עם הזווית הכי קרובה אלינו. פורטלנד עושה עסקה, ג'ה מורנט, שתבין כמה זמן עבר, לא הספקנו לדבר על זה. ג'ה מורנט מגיע מממפיס, שנשארה לו שנה אחת בחוזה, יחד עם כל האקדחים והשרשראות והאבא ססגונים והרעש והבלגן והבד רפיוטיישן בליגה בשנתיים השלוש האחרונות, שבהן הוא שחק רק 79 משחקים ולא שחק יותר משבעה משחקים ברציפות באף אחת מהשלוש שנות האלה. אבל פורטלנד נפטרת מג'רמי גרנט, שהוא עם חוזה גבוה מיותר, שחקן שאנחנו כבר שנתיים מאז שדני אבדיה שם מבינים שזה בזבוז של מקום ובזבוז של כסף בתקרת שכר, וגם
0: אני חושב
1: קריס מארי.
0: שמעניין.
1: אוקיי, בסדר, אתה אוהב אותו.
0: אני חושב שהוא נתן עונה, שהוא נתן עונה מפתיעה בכמה שהוא היה אפקטיבי,
1: הוא לא
0: לדעתי.
1: נתן עונה מפתיעה, הוא נתן עונה של שחקן שמצא את עצמו עולה מהספסל, והוא היה קודם כל התרגל לשחק נגד סקנד יוניט, שזה תמיד יותר קל, בטח לשחקן כזה שרץ כבר הרבה בחמישיות בשנים האחרונות, ואפילו היה סוג של כוכב. וגם הוא יצא מהאדישות שלו, הוא עדיין אדיש בצורה מסוימת, אבל אתה יודע, השחקנים בסוף זה אופי, זה

0: רק יכולת ואתלטיות. זה לא, זאת אומרת, זה הרבה אופי, זה בעיקר אופי. אבל לא יודע, אני לא חושב, אני חושב שהוא היה מהמסע על פורטלנד בעיקר הגנתית, אז כן, היו לו את הרגעים שלו, ובניצחון חוץ על פיניקס, בפליין, הייתה לו את השלשה שם, מהפינה, ועוד איזה מהלך שניים טובים בקלאץ', אבל מה היה כל הדרך. אני תמיד אומר, אתה יודע, שחקן שמגיע למאני טיים, אבל אם הוא עושה 2 מ-13 כל המשחק, ואז כל העת הזריקה חשובה, אולי עם שחקן אחר, שהיה עושה 6 מ-13, אתה לא מגיע למצב הזה של הזריקת מאני טיים. אז לא משנה. בסוף, איך אתה רואה את זה? איך אתה מנתח את הטרייד? גם, תן לי שתי זוויות פה, כמובן. את הזווית של פורטלנד בתור קבוצה שעשתה את הטרייד הזה, ואת הזווית של דני אבדיה, שיש לו עכשיו 4 גארדים, ואפילו אפשר להגיד עוד איזה אחד, שניים. לא פשוט.
1: אני שונא את זה, סורי, אני לא מחבא פה, אבל אני ממש שונא את המהלך. אני לא מחזיק מג'ה, אני חושב שג'ה זה מקרה קלאסי של שחקן שיש לו המון God given athleticism, רואים את זה הרבה עם חבר'ה אפרו-אמריקאים, שהוא שחקן מוכשר, זה לא שהוא רק קופץ, אבל אין מה לעשות, החבר'ה אפרו-אמריקאים הם עליונים עלינו, על הלבנים, מבחינה גנטית, אני אומר את זה גם בתור מי שרץ איתם על המגרש קצת, זה לא אותו דבר. וג'ה הוא ביג טיים אתלייט, ומה שהרבה פעמים קורה עם החבר'ה האלה, זה שככל שהם מתבגרים, והאתלטיות שלהם קצת נפגעת, או במקרה של ג'ה הוא גם קצת רזה מדי וקטן מדי, אז הוא חוטף מכות נורא חזקות, ובגלל זה הוא גם לא מצליח לשחק ברציפות, כי הוא כל הזמן נפגע, כי הסגנון משחק שלו הוא כופה את זה. אבל לצד זאת, הוא לא מפתח משחק מספיק מגוון באלמנטים אחרים. הוא לא קלעי מספיק טוב, הוא כמעט לא משפר את הקליעה, מעונה לעונה אנחנו רואים את האחוזים שלו רק יורדים, גם בקליעה בחוץ, האחוזים שלו רק יורדים. והאתלטיות כל הזמן נפגעת, אצל ג'ה, שוב אני חוזר על זה, המשקל והעובדה שהוא כל כך רזה וקטן, מאוד מאוד משפיע. שחקן שרוצה להיכנס לצבע ולסיים, אין מה לעשות, יש שם מפלצות בתוך הצבע, ואנחנו רואים, ודיברנו על זה גם במהלך העונה, שהנתונים של ג'ה יורדים בעקביות שנה אחרי שנה, סיומות בטבעת, האחוז של כמה פעמים בכלל הולך לטבעת, ואם הוא לא קולע טוב, לא חצי מרחק, ולא משלוש, ולא מאף אלמנט אחר במשחק, והוא גם מפסיק ללכת לטבעת, זה פוגע בו מאוד בתור שחקן. אז זה א' לגבי ג'ה. הדבר השני, מבחינת ההתאמה לפורטלנד, עוד יותר קטסטרופה. הרי כל הסיפור הגדול המעונה הזאת בפורטלנד, זה שיש את דני שמיצב את עצמו כאלפה של הקבוצה, ואולי אחד השחקנים הגדולים בהיסטוריה של המועדון, שהוא עדיין לא בקבר, סליחה על הביטוי, הוא עדיין יש לו הרבה מה לתרום אולי, דיימין לילארד חוזר. ראינו במהלך העונה שהקושי העיקרי של פורטלנד היה הקליעה מבחוץ, שהייתה מאוד סספקט. כל פעם שדני קיבץ את ההגנה והוציא למישהו, אז לצערנו היה שם איזה קריס מרי או מישהו כזה שלא באמת מסוגל לדפוק את השלושה. ועכשיו מגיע אחד הקלעים הגדולים בהיסטוריה לשחק לצידו של דני. מלהיב, מעניין, אבל ללילארד יש חסרונות ברורים. הוא לא שומר טוב בהגנה, הוא קטן פיזית. אז מה תעשה? תשים את ג'ה מורנט יחד עם דמיאן לילארד על המגרש? אני לא מבין את ההיגיון. אם אתה מספר לי שג'ה זה איזה שחקן שאמור לעלות ל-20 דקות מהספסל לעשות קצת בלאגן, וואלה, אני אגיד אולי בסדר, להוביל את הסקנד יוניט. אבל אני שמעתי שהדיבור הוא על זה שיפתחו בחמישייה ג'ה ולילארד. מה יקרה בהגנה? פשוט ישימו קונוסים והם יישארו בהתקפה, זה יהיה אותו דבר? You tell me.
0: אוקיי, עכשיו אני שואל אותך בנקודת מבט של GM שעושה עסקה. גם לא טוב? לא אהבת? זאת אומרת, מה זה אהבת? אתה לא חייב לאהוב, אבל תחשוב שאתה בנעליים של ג'ו קרונין.
1: אני רגע, אני מחפש להשתפר כקבוצה או לעשות כסף?
0: לא, זה לא עניין של כסף או כקבוצה. קודם כל, יש לך סיטואציה מסוימת. בתור GM, בתור בן אדם שמקבל החלטות שמשבצות אנשים בתפקידים מסוימים ומחברות אחד עם השני, יש לך הרבה מאוד הימורים שאתה לוקח במהלך הדרך. אתה מאמין בשחקן מסוים, זה הימור. אתה לא מאמין בשחקן מסוים בדראפט, הימור, ויתרת עליו. בסוף הוא מצליח במקום אחר. אתה יודע, אנחנו עם פנקס צ'קים פתוח. לא יודע בעצם, לא, אין לי פנקס צ'קים כבר שנים. יש איפשהו באיזה מגירה, אז הוא לא פתוח, ואנחנו רושמים אבל, וחוזרים לכל הטעויות של כל מיני נשיאים, של קבוצות כאלה ואחרות. ואני מסתכל על זה קודם כל, מנקודת מבט של קרונין. אני חושב שזו עסקה טובה. קודם, יש את המונח שנקרא low risk high reward, אז אני חושב ש...

0: הסיכון פה הוא באמת נמוך, הסיכון פה הוא בכלל לא שאתה מאבד שחקן, לא קריס מארי ולא ג'רמי
1: בקטע
0: גרנט.
1: הזה אני איתך 100%.
0: הסיכון פה
1: אני
0: כביכול זה
1: מסכים איתך.
0: שיש לך בלגן בקבוצה עכשיו. וגם הסיכון הזה הוא יחסית מינורי, כי ג'ה מגיע לשנה, יש לו שנה בחוזה. עכשיו מהצד השני, הפרס...
1: אתה טועה אגב, כן? יש לו שנתיים.
0: למה?
1: ידעתי
0: יש לו שנה.
1: שקודם... לא, שנתיים. אני מול החוזה כרגע.
0: אני בדקתי, הוא שנה, מה כתוב על מה שאתה מסתכל?
1: כתוב אל תתווכח עם אמיתי, כי הוא יודע את ענייני סלרי קאפ הרבה יותר טוב מעידו.
0: לא,
1: זה מה
0: מה זה
1: שכתוב
0: יודע?
1: אצלי.
0: נכנסתי לטים פיירול.
1: אני אומר לך שיש לו חוזה עד 28. נקסט, נו. 42 השנה, 45 שנה הבאה. עזוב, אני
0: 45
1: מול זה,
0: חוזה
1: נו.
0: לעוד שנתיים, אוקיי. 2019 עשה 4 שנים. האמת שהגיוני, הוא עשה אקסטנשן של זה.
1: אני מול החוזה,
0: של חמש
1: דבר,
0: שנים.
1: נקסט.
0: אוקיי. אז זה קצת משנה את הטענה שלי בהקשר הזה. אבל עדיין,
1: הוא
0: עדיין.
1: וג'רמי גרנט היו עם החוזה
0: לא,
1: באותו אורך.
0: אני אומר, יש לך שחקן מחשמל, שחקן מעליב, שחקן אתלטי, שחקן שיכול להתפוצץ, שחקן שהיה אולסטאר, שבמקסימום זה יעבוד ממש טוב. במינימום זה לא יעבוד ולא הפסדת יותר מדי. זאת אומרת, גם ראינו שג'ה לא משחק בשנים האחרונות, דיברת על הפציעות שלו, על היכולת שלו לסיים במגע, על כמה שהוא שברירי קצת, אז אולי גם על זה בולים בפורטלנד. Evan said that. כשאני מסתכל על זה מהזווית של קבוצת כדורסל, אני חושב שזאת החלטה גרועה מאוד. בטח אחרי שאתה מחבר את לילארד בחזרה, ועל אחת כמה וכמה שאתה מחבר שני גארדים שלא באמת שיחקו ביחד לפני שנה. זה סקוט אנדרסון ושדון שרפ. כי סקוט היה פצוע תחילת העונה, ואז כשהוא חזר, שדון כבר היה בחוץ, וראינו גם בפלייאוף כמה שדון שרפ שיחק, ותיאגו סליטר שם לא ספר אותו בכלל. בקיצור, להוסיף עוד גארד, וגארד כזה דומיננטי, שצריך את הכדור, שלא קולע טוב מחוץ לקשת, או 30% בשתי עונות האחרונות, כמו שציינת. החלטה שהיא ריסקית, שהיא החלטה שמגיעה מהבעלים, שהגיעה עם...
1: זהו, זה מה שתהיתי אם זה New Owner Syndrome פשוט, מה שאנחנו רואים פה.
0: אני חושב שכן.
1: תסמונת הבעלים החדש
0: אני חושב שכן,
1: באבריאו.
0: זה טרייד שהוא לא מתאים לקבוצה מבחינת כדורסל. עכשיו,
1: מה זה לא מתאים?
0: כשאנחנו מדברים על דני בהקשר הזה, דני אבדיה השנה שעברה פרח והפך לאולסטאר, כשכמעט חצי מהקבוצה הזאת הייתה בחוץ, בטח שניים מהגארדים שלה. אולדה, אם אני לא טועה, שיחק בעשרה, 12 משחקים הראשונים של העונה, ואז נכנס לאיזה פציעה של לפחות 15 משחקים, ופספס איזה חודש, אפילו טיפה יותר. ג'רמי גרנט גם היה שם בחוץ לתקופה הזאת. סקוט אנדרסון היה פצוע. בעצם זה היה דני ושדון שרפ, וקמרה ו... סידי סיסוקו, יחד עם קלינגן בחמישייה. הכדור היה בידיים שלו. הוא יצר לאחרים דרך פיק אנד רולים, יחד עם קלינגן, יחד עם רוב וויליאמס שעולה מהספסל. זה היה נראה אחרת. אני לא אוהב את זה. אני לא חושב שזה טוב למשחק שלו. אני לא חושב שזה טוב למעמד שלו בפורטלנד. לא בגלל שהוא לא כוכב, והבנו טוב מאוד שכולם רוצים אותו, והוא היה untouchable ב... שיחות רייד גם עם יאניס ועם מילווקי. דני מחוץ לשולחן. הבעיה, אתה יודע מה? אני אנסח מחדש את מה שאמרתי, זה לא קשור למעמד שלו. מסקנה שלי מזה, ויסלחו לי כל מיני אנשים שאני כביכול מבקר, אתה יודע, GMs ואומר דברים כאלה, אבל זה מרגיש לי חוסר הבנה בכדורסל. זאת אומרת, אמרתי את זה כבר שנה שעברה, ואמרתי את זה בכמה פרקים שהקלטנו. אני חושב שדני משחק כדורסל בסגנון לברון, עם כליאה, עם פוטנציאל לכליאה יותר טובה. מאוד מאוד פיזי, יכולת חדירה, יכולת דריבל, 6-9 שמוביל כדור, לברון יותר נמוך ממנו.
1: דני זה כל מה שאתה רוצה בשחקן המודרני. אתה יכול להגיד לי הוא צריך לשפר את המיד ריינג', לשפר את הכלייה, זה נכון, אבל מבחינת המטען הכללי ואיך שהוא משחק על המגרש, וזה שהוא גם לא איזה, אתה יודע, פוש אובר בהגנה, זה בדיוק מה שאתה רוצה. בדיוק, זה
0: ואתה צריך
1: הפרוטוטייפ.
0: לבנות מסביב לזה, אז מה שעשית זה לא בנית מסביב לזה, זה הבאת
1: לא,
0: את ג'ה
1: מכשילים
0: מורנט.
1: אותו, אחי. מכשילים אותו. בוא
0: בנוסף
1: נגיד את
0: לזה,
1: האמת, מכשילים אותו.
0: אני חושב שאם לילארד זה היה יכול לעבוד טוב, אבל גם לילארד הייתה שם איזושהי בעיה של הגנה, כי בסוף הסיבה שהקבוצה הזאת הצליחה להגיע לאן שהגיעה שנה שעברה, זה היה בגלל שהיא שיחקה כאוס, היא שיחקה עם לחץ על כל המגרש בהרבה מאוד רגעים של המשחק, והיא שמרה מצוין, והיא שיחקה בקצב מאוד גבוה, והיה לה שחקן ברמת אולסטאר, ברמת טופ 15 של הליגה. טופ 24 אם תרצה מבחינת הבחירות לאולסטאר.

0: ואני חושב שהיא סוטה מהמסלול הזה. יחד עם זאת, אחרי שאמרתי אבן סדת, דבר נוסף קטן. השאלה, מה אתה רוצה ומה אתה מחפש בחיים האלה? אם אתה מחפש לקחת אליפות, אז לא נראה לי שאתה בכיוון. עדיין יש סן אנטוניו, יש אוקלאומה סיטי, יש שתי קבוצות יותר צעירות, יותר אתלטיות, יותר שומרות, יותר טובות, יותר מנוסות, הכל כבר במערב שמחכות לך שם. אבל אם אתה רוצה להגיע לחצי גמר מערב, כשאני מסתכל עכשיו על הקונפרנס הזה, אני לא רואה הרבה קבוצות שהפוטנציאל שלהם הוא גבוה יותר מזה של פורטלנד. זאת אומרת, היא אמורה לסיים, אם אני עכשיו עושה את הפאור רנקין על בסיס הסגל בלבד, אני שם אותו בין 3 ל-5 במערב. כשסן אנטוניו OKC ראשונה שנייה, ואז אני מחבר את דנבר ויוסטון, ומבחינתי הם עברו את הקליפרס, הם עברו את הלייקרס, הם עברו את פיניקס.
1: לא יודע, אני חושב שאם כבר התאמה, אני קודם כל אני אהבתי את השילוב של לילארד, כי למרות של לילארד, אתה יודע, אתה מצפה ממנו שהוא יחשוב שהקבוצה שלו, הוא בעל חוזה טוב, הוא בעל חוזה של פחות מ-14 מיליון, עדיין יותר מדני, אבל אין מה לעשות, זה העסקה שדני סגר. אבל אני חושב שאם כבר התאמה על המגרש היא כל כך רעה, שזה יפגע בפורטלנד. אין סינרגיה במשחק. אין סינרגיה. בסופו של דבר, ג'רמי גרן, תגיד מה שתגיד, פורטלנד הייתה צריכה את השחקן הזה עם סייז בעמדה 4, שיכול לשים גוף ויכול לקלום בחוץ. במקום זה, היא הביאה עוד שחקן לריבוי אנשים שיקחו את הכדור מדני. עוד משהו שקצת מדאיג אותי, אני לא אסתיר את זה, זה שדני, אפילו שהוא האלפא המובהק בפורטלנד, אנחנו יודעים שגם כשהיו לו משחקי ענק בעונה לפני כן, לקראת סוף העונה הקודמת, כשאנפרני סיימונס ושחקנים כאלה שחשבו שהכדור הוא צריך להיות בידיים שלהם, עוד שיחקו בפורטלנד, הם לקחו את הכדור ואמרו לדני, לך תעמוד בפינה. עכשיו דני בעצם מוצא את עצמו בסיטואציה שהוא צריך להתארגן על הסינרגיה שלו עם לילארד, אוקיי, בואו נקווה שזה ירוץ טוב. בו זמנית יגיע ג'ה מורנט, שלא יודע לעשות שום דבר, אלא אם כן הכדור אצלו בידיים. בו זמנית, בקבוצה הזאת יש את סקוט אנדרסון, שאני לא יודע למה הוא לא עבר עדיין בטרייד, אבל לא יודע מה הוא אמור לעשות באירוע הזה. ויש גם את שיידון שרפ שראינו התקדמות בעונה האחרונה שהוא מבין שהוא אתלט על ואם הוא רק יחתוך כשדני מקווץ את ההגנה או שדני מושך את תשומת הלב של ההגנה הוא יוכל לעשות 4 לאפים במשחק מהדבר הזה זה עדיין עוד שחקן לא בדיוק חכם, לא בדיוק אפקטיבי שמשחק לצידו של דני וכל השחקנים האלה בעצם אני לא רואה אף שחקן בקבוצה הזאת שמתאים לצידו של דני חוץ מהשניים שאנחנו כבר יודעים, שזה קלינגן וג'רו הולידיי, שהיו גם טובים מאוד העונה, גם משחקים טוב מאוד לצידו של דני, אבל אני בעצם רואה את הקבוצה הזאת סוטה מהנתיב של כדורסל טוב וחכם בהובלתו של ג'רו הולידיי, לכדורסל, בוא נקרא לזה בשפה יפה, הרבה פחות חכם, עם דומיננטיות של שיידון שרפ, ג'ה מורנט וסקוט אנדרסון.
0: תראה, אני חושב שהכדורסל הוא לא הסיפור פה בכלל. אני חושב שאנחנו מדברים יותר מדי על הכדורסל, נכון, זה לא הכי מתאים. מבחינת אחוזים, מבחינת כליאה וכו', אבל יש פה בעיה הרבה יותר גדולה, בעיה של חדר הלבשה. זאת אומרת, יש פה 4 גארדים שכל אחד מהם הוא אלפא בעיניים שלו. עכשיו, שדון שרפ אולי עם אופי קצת יותר נוח ולא בן אדם שמשתלט יותר מדי, אבל אני יכול להגיד לך בוודאות שככה הוא רואה את עצמו וככה מי שמסביבו רואה אותו, וזה מה שמנסים להחדיר בו. סקוט אנדרסון חד משמעית ככה, הוא חושב שהוא יותר טוב מוומבי, או לפחות חשב שהוא יותר טוב מוומבי במחזור דראפט המשותף. ג'ה מורנט, אין צורך להוסיף מילים. דמי לילארד זה גוט, ושוב אני חושב שהשילוב של דני ודם יהיה טוב מאוד, השאלה איך זה מתחבר כשג'ה מורנט יחד איתם על הפרקט, מה עובד עם ספייסינג, אבל בסוף עזוב, שוב, אתה צריך שחקנים מרוצים, אתה צריך שחקנים שקטים, אתה צריך שלכל אחד יהיה את המקום שלו, יהיה את הדרך להתבטא, יהיה את הדרך לרשום את המספרים שלו, בסוף זה עבודה, בסוף זה פרנסה, כולם שם תומכים במשפחות שלמות, לא רק במשפחות שלמות, בקהילות שלמות חלקם, ו... אם הם לא ישחקו, ואם הם לא יגיעו למספרים שלהם, אני מניח שזה יעשה קצת בלגן.
1: באיזה קהילה ג'ה מורן תומך? ב-NRA?
0: עזוב את ג'ה, לילארד אפשר להגיד תומך בקהילה, לא שהוא צריך עכשיו להוכיח משהו וגם יש לו את כל הכסף, וכמו שאמרת, החוזה שלו זה לא מה שיכביד על פורטלנד,
1: אני אגיד לך,
0: אנחנו
1: אם הייתי
0: נראה כסטאר
1: מאמר,
0: סטרץ'.
1: הייתי אומר שפורטלנד היא אחת המועמדות המובילות לבאסט, לעונה שתלך הפוך. אתה אמרת 3-5, אני חושב
0: לא, רגע,
1: שפורטלנד
0: שנייה,
1: יכולה
0: שנייה, שנייה.
1: למצוא את
0: 3 עד
1: עצמה על
0: 5,
1: גבול מחוץ לפליין.
0: 3 עד 5 זה ב-i reward, אוקיי? זה אם הכל מסתדר לך ומתחבר ויש לך פתאום איזה

0: קו החורים באמת מחושמל, אתה יודע, היית אומר לך, הייתי אומר לי לפני 5 שנים, דמיין לילארד וג'ה מורנט ביחד, בקורט. היית קצת נדלק מזה. זה לא משהו שראינו לפני. אז נכון שאחד כביכול מעבר לשיא ואחרי פציעה שהושיבה אותו שנה וחצי, אבל אנחנו רואים איך שחקנים מתאוששים היום מפציעות בגיל יותר מבוגר ממנו, עם,
1: באמת, באמת
0: בוא נגיד,
1: שלילארד הרבה פחות מדאיג אותי.
0: סבבה. אז מה שאני אומר זה שאתה יודע, ג'ה, יכול להיות שתהיה לו דונת רידמפשן. היה שם שחקן מדהים, שנכון, הכלייה אין, אבל יש דברים אחרים, ובוא נראה. בוא ננסה להיות אופטימיים. יחד עם זאת, אני יותר הולך עם הניתוח שלך, אבל אמרתי, שוב, זה בתרחיש האופטימי ביותר. בתרחיש הפסימי ביותר, זאת קבוצה שמאבדת מקום בפליין, זה לא יגיע לשם. אני לא רואה שום סיכוי שזה יגיע לשם.
1: אני רק אשאל שאלה אחת, תגיד לי אתה אם זה נראה לך הגיוני. ג'ה מורנט, ברור שקצת הליגה מנסה להתנתק ממנו בשנתיים האחרונות, אבל הם ממש חשבו שהוא הולך להיות the face of the league. והוא נראה לי היה על גבול של להוביל את הליגה במכירת חולצות, שזה תמיד אינדיקציה למי השחקנים הפופולריים ביותר. יכול להיות שהבעלים החדש בפורטלנד רואה לא רק שחקן שאפשר להביא אותו בזול כמו ג'ה מורנט, אלא גם פוטנציאל כלכלי גדול. זאת אומרת, בעיני רוחו אומר, אם ג'ה מורנט יפרח פה, או לפחות ייתן עונה יחסית טובה וייתן הטבעות מחשמלות, אז אני ארוויח מהכלכלה שמביא איתו ג'ה מורנט בצורה משמעותית. יכול להיות שזה אחד השיקולים הזרים שנכנסו פה.
0: לא, אני חושב שהוא רוצה להחזיר קצת את פורטלנד לשיח, אוקיי? ודרך זה,
1: אז
0: גם דווקא
1: שיפסיק לבחור את יאנג הנסן כשיש לו את קלינגן, ושיפסיק להביא את ג'ה מורנט כשיש לו את לילארד.
0: לא, דווקא כאן אתה טועה. אם הוא רוצה כסף, אם הוא רוצה להתמקד אך ורק בזה, הוא צריך לתת ליאנג הנסן לשחק 25 דקות בכל משחק. אני כבר אומר לך עכשיו שהסינים משדרים כל משחק של פורטלנד, ואם הוא הולך לשחק זה רק יכניס ארגזים על גבי ארגזים. ל-NBA ולפורטלנד, ומקווים מאוד שזה יקרה. אבל תראה, הטרייד הזה הוא רשום על השם של הבעלים, למרות שג'ו קרונין עשה עסקאות יפות ועסקאות מפתיעות. גם העסקה על דני הייתה עסקה מאוד מפתיעה, למרות שמייק שמיץ הוא כביכול זה שהיה שם יותר פעיל מאחורי הקלעים בסיפור הזה, אבל בסוף קרונין הוא ה-GM והוא זה שמקבל את ההחלטה הסופית, אז לא משנה מי יהיה אצלו בדרך, זה עליו האחריות לטוב ולרע. ובוא נראה איך זה מתפתח. כמו שאמרת, וכמו שאני חושב, בוא נגיד שפורטלנד, לפחות ברמת הכדורסל, לא תתקדם. והעניין הוא, שאם מסכמים את כל הדבר הזה, ושוב, זה ניתוח מוקדם מדי, דני אבדיה יכול למצוא את עצמו בשנה הבאה, במצב שהוא אומר לפורטלנד, אוקיי, מה קורה? אתם רוצים שאני אשאר פה? זאת אומרת, בקיץ של 2028 יחתום על חוזה חדש שהוא יוכל אפילו להתוות את הדרך למהלכים מסוימים, אבל על זה נדבר כשנגיע לשם. בינתיים בוא נראה איך העונה הזאת מתחילה, ונראה אם פורטלנד עושה עוד איזשהו משהו, כי שוב, הם מדברים על להשאיר את ארבעת הגארדים. זה לא נשמע הגיוני, זה פשוט לא נשמע הגיוני ברמת הכימיה בחדר הלבשה וברמת הסיפוק האישי של כל אחד מהשחקנים האלה. וקרדיט אחד כן לרוברט וויליאמס, או יותר נכון על ההחתמה המחודשת של רוב וויליאמס. הייתי בטוח שפורטלנד מאבדת אותו, ואז היא כאילו ירדה. אז הייתי הולך איתך עם הניתוח, עם ה, לא יודע, השערה שאולי תצא מחוץ לפליין. אבל רוב וויליאמס הוא דיפרנס מייקר משמעותי.
1: אני מאוד אוהב את רוב וויליאמס. יאללה, בוא נעבור קבוצה אחרת.
0: כן, בוא נעבור לקבוצה שלבשת את החולצה שלה. זה בשביל קייל לאורי, אני לא רואה את המספר, זה לחגוג את הפרישה של קייל
1: לא,
0: לאורי.
1: החולצה היחידה שיש לי זה של וינס, כן? אבל רגע, הנה
0: אוקיי,
1: וינס,
0: רגע, חשבתי
1: אבל
0: שזה ג'יילן רוז, לא ראיתי את האחת, אמרתי אולי כאילו, זה בכלל הומאז' לקובי עם
1: צריך
0: ה-81.
1: להוציא, חולצה של ג'יילן רוז עם 81, לדעתי.
0: יש,
1: זה
0: יש.
1: יהיה בסט סלר.
0: יש, היה, נגמר.
1: היה?
0: כן, נמכר,
1: אוקיי.
0: זהו.
1: סליחה. אז זהו, רק רציתי לתת איזה שאט אאוט לטורונטו, כי אתה יודע, רמזתי על זה קודם, המהלך הזה של להחזיר את קוואי הוא מרגש. אני מאוד לצערי, זה 7 שנים באיחור. אני חושב, ואמרתי את זה גם ב-2019 למי שרצה להקשיב לדעות שלי אז, ואמרתי שהמקום הטוב ביותר עבור קוואי זה להישאר בטורונטו. אני חושב שהם היו פייבוריטים גם לקחת האליפות ב-2020 אם הוא היה נשאר. הייתה שם קבוצה מאוד חזקה, צעירה, שיכולה לתמוך בו, עם צוות משלים מסייע מצוין, ידענו כבר שגולדן סטייט מתפרקת. ומשום מה הוא החליט עם העצות המדהימות של הדוד שלו

0: ללכת לקליפרס כדי לשתול כמה עצים ולקבל עוד כסף. וזה חבל, זה חבל, כי נראה לי שהקריירה של אחד השחקנים הגדולים בהיסטוריה הייתה יכולה להיות באמת להזניק אותו לאשלון של הטופ 10 בהיסטוריה כנראה, אם הוא היה נשאר בטורונטו ולא מבזבז במידה מסוימת, כמה זה? 7 שנים עכשיו, בקליפרס, שבהם הוא לא הגיע להישגים משמעותיים
1: בסדר,
0: באף
1: נו,
0: עונה.
1: אוקיי, חוכמה בדיעבד, ואם הוא היה לוקח את הקליפרס לאליפות, אז מה היית אומר?
0: בסדר, אבל אני אומר שהמצב בטורונטו היה ready made for success, לא היה צריך ללכת ולבנות משהו חדש מאפס בקליפרס. אבל
1: אוקיי,
0: בסדר, לא משנה. לגבי
1: לקחנו
0: הקבוצה
1: ממנה.
0: הנוכחית בטורונטו,
1: בסוף
0: אני אעזוב
1: בטורונטו
0: את העבר.
1: הוא הצטרף לקבוצה מסוימת, לקח את האליפות בשנה אחת, היה ready made, ואפשר להגיד שהוא רצה לבנות את זה בעצמו. הוא רצה להתחיל את זה בעצמו ולא להצטרף למשהו שהוא כבר מוכן. אני לא חושב שזה קשור, זאת אומרת, להסתכל
0: אוקיי, לא
1: אחורה
0: משנה, בוא.
1: ולהגיד מה... אתה לא יודע אם הוא היה נשאר בטורונטו כמה זמן, או היה נשאר בטורונטו כמה אליפויות, אם בכלל הם לוקחים, הם מגיעים לגמר NBA.
0: קיבלתי, בוא נשים את העבר בצד. לגבי טורונטו עכשיו, אני חושב שזו החתמה מרתקת. כי בגלל שאין מה לעשות, עם כל הכבוד לניקס,
1: רגע,
0: אנחנו יודעים
1: רגע, רגע,
0: שהמזרח...
1: רגע, רגע, זאת לא החתמה, קודם כל. זה טרייד.
0: הטרייד, כן, סליחה.
1: הטרייד, אם אנחנו מדברים על טריידים, צריך להסביר על מה היה הטרייד. ואתה מוכן? אתה יודע על מה היה הטרייד של קוואי?
0: כן, אינגרם, גריידי דיק ובחירה.
1: יש שם כמה בחירות, יש שם איזה 4 בחירות דראפט, 2 סיבוב ראשון, 2 סיבוב שני, או
0: כן,
1: שלוש אפילו סיבוב ראשון.
0: שתי בחירות סיבוב ראשון, שתי סיבוב שני, כן.
1: חתיכת מחיר, זאת אומרת, אתה יודע, בחירות עתידיות שם של טורונטו. אני לא הייתי קורא לברנדון אינגרם מחיר, אני לא הייתי קורא לגריידי דיק. פשוט לא הייתי קורא לו. ובסוף, הדבר שמדהים אותי, זה ש... לטורונטו יש הרי את החיקוי הכי טוב של סקוטי ברנס, של סקוטי ברנס, של קוואי לנארד וסקוטי ברנס. ועכשיו שניהם ביחד. לא שקוואי יש איתו בעיה, כן? בוא, קודם כל נשים את זה על השולחן. קוואי לנארד, לכל קבוצה, בכל סיטואציה, איפה שלא תשימו אותו, לא משנה איזה שחקנים יש שם, מה הסגנון שלהם, באיזה עמדה הם משחקים, הוא מתאים. הוא יתאים. לכל דבר. אין התאמה רעה במקרה של קוואי לנארד.
0: נכון, כי זה כמו קווין דורנט לצורך העניין, זה שחקן שיכול, משחק מצוין אוף בול, יכול קאץ' אנד שוט, לא בא וכופה את עצמו על המשחק, לא מחזיק בכדור אינסוף זמן, מאוד מאוד יעיל עם הטאצ'ס שלו, והשחקנים האלה אין מה, ו-6 פוט 9, אתה יודע, מושלם בהגנה, עדיין יכול לשמור, אולי לא כמו פעם, אבל עדיין יכול לשמור מצוין. השחקנים האלה יתאימו בכל מצב, כאילו, וזה הכיף בלהביא שחקן כזה לקבוצה. ובגלל זה גם הפוטנציאל של טורונטו, שהיא קבוצה שראינו מגבלות מאוד מאוד מובהקות אצלה בפלי אוף, ההתקפה במשחק העומד, בהאף קורט הייתה מזעזעת, העניין שלא היה להם שם שום קלוזר שיקח את הכדור ברגעי ההכרעה וישים את
1: כן,
0: הכדור
1: גם
0: בטבעת.
1: לא היה להם את קוויקלי בסדרה הזאת נגד קליבלנד.
0: Moving on, סתם, בסדר, קוויקלי, אבל אני מדבר פה על אלפא אמיתי, אתה מדבר איתי על קוויקלי? בוא קוויקלי לעבור לשחקנים האמיתיים
1: הופה.
0: בקבוצה. הלאה, קטע.
1: למדת
0: זה דש
1: מסורוקה.
0: ללוצקי, זה דש ללוצקי.
1: הם שניהם אותו דבר בקטע הזה.
0: כן, טוב, בגלל זה הם ביחד.
1: כן.
0: אבל אני חושב שההתאמה היא מאוד מאוד מעניינת. זה קצת, הסיטואציה בטורונטו היא קצת דומה לקבוצה שהייתה בטורונטו ב-2019, כשהיא הביאה מלכתחילה את קוואי. עם הרכז הזה, קוויקלי, בסדר, לאורי אולי היה קצת יותר מוכח, אבל הם שניהם רכזים אמיתיים, עם הסווינגמן ליד, עם אולי כישרון צעיר בהתפתחות, אז לא ידענו מי זה סיאקם, לא ידענו שסיאקם יהיה כזה כוכב בליגה, יש את קולין מרי בויירס שהקבוצה מאוד בונה עליו, יש שם סגל מעניין, האם עכשיו אם אני מעמיד אותם מול הניקס, האם אני לוקח אותם על הניקס? כנראה שלא, אבל... אתה, כשיש לך את קוואי בקבוצה, אתה יכול להגיד לי, וואלה, קוואי לבד יכול לנצח שניים-שלושה משחקים בסדרה, שני משחקים בסדרה, וזה יכול לעשות את כל ההבדל. הרי ככה הניקס לקחו אליפות, לניקס היה את הקלוזר הטוב ביותר בסדרה נגד סן אנטוניו, והם לקחו את המשחקים הצמודים, ככה הם לקחו אליפות הרי.
1: השאלה אם זה הופך את טורונטו לקבוצה שיכולה לקחת אליפות מעבר לניקס, אתה יודע, שים את הניקס רגע בצד, המזרח הרי השתנה, אנחנו תכף
0: אז אני
1: נדבר
0: לא...
1: גם על הטרייד, אני חושב שהכי שערורייתי עד עכשיו, הוא זה שעשה הכי הרבה רעש בצדק, אבל יאניס עבר למיאמי, ג'לן בראון עבר לפילי, קוואי עבר לטורונטו, זה נראה שבוסטון בצורה מסוימת נחלשה, עם פול ג'ורג' שעבר אליה ו...

0: עוד כמה שחקנים שעזבו אותה וכמה קשישים שהיו אמורים לפרוש כבר שמצטרפים אליה, כמו מייק קונלי. ויש, אתה יודע, את קליבלן, ואתה לא יודע אם לברון אולי חוזר לקליבלן, ושאף אחד לא יזלזל בו גם בגיל 41. כל קבוצה שהוא מצטרף אליה במזרח, המזרח זה לא המערב, לברון, למי ששכח, עשה 8 שנים רצופות גמר NBA מהמזרח. 4 עם מיאמי, 4 עם קליבלן, ואז נסע ללוס אנג'לס. בקיצור, אני חושב שכן. אני חושב שזה הופך את טורונטו לפיבוריטית ברורה אפילו. אני חושב שבמבנה שלה כרגע, עם המאמן שלה, רייקוביץ', עם השיטה המאוד לוחצת שלה הגנתית, היא בגרון, היא משחקת כדורסל ש... מבוסס על הנעת כדור, על תנועה, הרבה יותר מקבוצות אחרות ב-NBA. המזרח פשוט נהיה מעניין. הוא היה מעניין בשנים האחרונות בלי קשר, אבל השנה, בגלל כל המעברים האלה, הוא נהיה מרתק. ננסח את זה אחרת.
1: המזרח הוא הרבה פעמים מעניין כי אין בו קבוצה דומיננטית מובהקת. עם כל הכבוד לניקס, זאת לא קבוצה עכשיו שאתה אומר, וואו, היא בלתי אפשרי לנצח אותם.
0: לא, הייתה את בוסטון שנים, עד השנה האחרונה, בגלל שטייטום היה בחוץ, אז לא הייתה את המובהקת הזאת, ואז דטרויט כביכול תפסה.
1: הייתה את בוסטון שנים, רק שהיא עלתה פעמיים לגמר בעשור, אבל זה לא דומיננטיות, זו לא דומיננטיות, סליחה. הם היו הקבוצה הכי חזקה, אבל הם בטח לא היו דומיננטים, וכל שנה באה מיאמי והורידה אותם.
0: לא, בסדר, והם הורידו גם את מיאמי. מיאמי עשתה פעמיים גמר בשנים האלה, באותן שנים, פחות או יותר, שבוסטון עשתה את השני.
1: נכון, ובוסטון עשתה פעמיים, אז בגלל זה אני אומר שדומיננטיות מטורפת זו לא הייתה מצידה של בוסטון.
0: לא, אבל בוסטון כל שנה הייתה שם בשלבים המאוחרים של המזרח. אם אתה הולך אחורה על עונת רוקי של ג'ייסון טייטום יחד עם ג'לן בראון, משם זה כבר גיים 7 בגמר המזרח, הפסד
1: אמת,
0: לברון
1: כמעט
0: וקליבלן.
1: כל שנה.
0: אתה יודע מה? שנה לפני זה, זה עוד מקום ראשון במזרח או שני, אז זה היה תומאס. זה היה פה רצף של 10 שנים שהיא טופ 3 במזרח פחות או יותר כמעט כל שנה.
1: אמת, אבל היא לא שלטה, זה כל מה שהתכוונתי, אבל מסכים איתך. אני בכל אופן הייתי מסתכל רק על הניקס בתור הטופ של הקונפרנס כרגע. כמו שאמרת, בוסטון ירדה מנכסיה, דטרויט הוכיחה שאי אפשר לקחת אותה ברצינות הראויה. ראינו את התצוגות שלה בפלייאוף, אנחנו רואים שבקיץ היא לא עשתה מהלכים משמעותיים עד עכשיו, למרות כל הציפיות. ואני חושב שאני בתור טורונטו הייתי מסתכל בעיקר על ניו יורק. אני חושב שלטורונטו יש את הכלים לנצח את ניו יורק, אבל אם אתה שואל למעבר לזה, אני חושב שבניגון לניו יורק, לטורונטו אין שום כלי כדי לנצח את סן אנטוניו. אולי OKC, אולי קצת יותר יתאים להם, כי אין שם את הגבוהים הדומיננטיים שכמו ומבי, אבל או חס וחלילה, אתה יודע, עם איזה יוקיץ' שיקום מדנבר או משהו כזה. אבל אתה יודע, זה סטיילס מייק פייטס אומרים ב-UFC ובלחימה באופן כללי. וזה הכל תלוי מי היריבה שלך. ראיתי שהניקס הגיעו מול יריבה שיחסית מתאימה להם כמו סן אנטוניו, וראינו מה הייתה התוצאה. וזה גם, זה כל מה שקבוצה במזרח יכולה לקוות לו. הרי בחיים לא תגיע עם יתרון סגל מובהק ואיכותי על היריבה מהמערב. זה יותר עניין יהיה של איזו יריבה היא מקבלת מהמערב, והאם זו היריבה שמתאימה לה ספציפית במצ'אפ שאותה היא יכולה להפתיע.
0: אני לא יודע, שוב, אני רואה רק שתי יריבות מהמערב רלוונטיות בשנים הקרובות. סן אנטוניו ואוקלאומה סיטי, ואני לא רואה אף קבוצה במזרח שיש לה יתרון חוץ מניסיון על השתיים האלה. לפחות מבחינת הוותק של הכוכבים המובילים שלה. כי שתי הקבוצות האלה כבר עשו, אחת מהן לקחה אליפות והשנייה הייתה בגמר NBA. ולמרות שהן צעירות יחסית, בטח סן אנטוניו אי אפשר לטעון כבר שהן חסרות ניסיון. אבל בסוף המזרח התחזק. המזרח תחזק משמעותית, כי בוסטון זאת קבוצה שאתה אומר לעצמך, היא תנצח תמיד. איכשהו היא תנצח תמיד, לא משנה מי בא, מי הולך. בטח בשנים האחרונות, והרגע דיברנו על זה. פילי, זה הסיפור המעניין כאן. עכשיו בואו נתחיל קודם כל עם הטרייד. כולנו ידענו שג'לן בראון בדרך החוצה, זה היה די ברור, אחרי שהבן אדם אומר שזאת העונה שהוא הכי נהנה בה בבוסטון, למרות שהוא עף בסיבוב הראשון אחרי שאיבד יתרון 3-1, ובגלל שג'ייסון טייטום לא שיחק, הוא היה יכול לקחת את כל הזריקות לעצמו. זה בערך כמו שאני ואתה היינו מקליטים את הפודקאסט הזה, ועונה אחת הייתי עושה לבד, כי עכשיו היית נוסע לא יודע, לאנטארקטיקה, לחקור פינגווינים או משהו, ולא היית זמין, ואז הייתי אומר, זה העונה של הפודקאסט שהכי אהבתי. אוקיי, מה, תגיד, אתה מסתלבט? אז תגיד שאתה לא רוצה להיות עם הבן אדם פשוט.
1: ברוך הבא, אמיתי, מה לי חוזר לפודקאסט.
0: זה דבר ראשון. וגם עכשיו אנחנו שומעים דיווחים של צ'אמס על היחסים.

0: אם ביניהם בכלל לא היה כנראה טקסט אפילו, הם לא אוהבים אחד את השני יותר מדי. אבל ג'ייסון טייטום, אתה יודע, אתה לא תשמע אותו מדבר. הסיפור כאן הוא ברד סטיבנס. הסיפור פה הוא זה שבוסטון שנים על גבי שנים עוקצת, עוקצת, עוקצת, עוקצת. היא כאילו הצד השני, יש את ינקלה שחר, רק צעותי, הזה של הבובה של לילה, אז היא בצד שעוקצת ינקלה שחר, למרות ששני המועדונים האלה ירוקים. ופתאום היא נקלעה לסיטואציה שהאוהדים שלה מפנטזים על יאניס. אוקיי. אין יאניס, הבינו שאין יאניס, הבן אדם הלך למיאמי. אמרו, טוב, בוא לפחות נקבל פה איזה כמה בחירות. זה גם אוהדי כדורסל כבר. לימדו אותם להסתכל על בחירות, אתה מבין? זה שטות. אנחנו בסדר, אנחנו מתעסקים בזה, פודקאסטים, פנטזי, ניתוחים, עניינים, שידורים. אבל אוהד כדורסל, מה אתה אומר בבחירות? כל הזמן בחירות. זאת אומרת, כן, להבטיח את העתיד וכולי, אבל עכשיו מה יעזור לבוסון בחירות? היא צריכה. מישהו ישחק לצידו של טייטום ויכול להחזיר אותה לזכייה באליפות כמו שעשתה ב-2024. בקיצור, אין את זה שם. פול ג'ורג' זה גם חוזה מגוחך מבחינת השכר שהוא מרוויח, זה 58 מיליון דולר לעונה. זה גם בן אדם כל כך הרבה אחרי הפיק שלו, עם כל כך הרבה פציעות וכל כך הרבה רגעים של אי הופעה במאני טיים, ברגעים החשובים של עונות. אתה יודע, שחקן קלאץ' בסדר תוך משחקים, אבל כולנו זוכרים את הזריקה לשלוש שפגע בצד של הלוח, בעיבוד יתרון 3-1 של הקליפרס על הנאגץ בבועה בפלייאוף.
1: פנדמיק פי.
0: והבחירות דראפט, היא קיבלה שתי בחירות דראפט, סיבוב ראשון, ועוד משהו סיבוב שני, ובעצם, כאילו מה היא עשתה פה?
1: אני חייב רגע להגיד, אני יודע שהם כאילו, ג'ייסון טייטום נעול לעוד 4 שנים, בחוזה עתק, אבל הוא בן 28, הוא חזר עכשיו משנה שהוא היה בחוץ עם האכילס. בוא'נה, הוא צריך להסתכל סביבו. אני לא יודע אם יש לו את האופי הזה, אבל יכול להיות שבוסטון מאוד משוכנעת שהוא לא ירצה לעזוב בשום מצב. בוא'נה, אם אני הוא בשיא הקריירה שלו, בתקווה שיחלים מהאכילס כמו שצריך. ובוסטון בעצם יצר מצב שאין לו כרגע, בעתיד הנראה לעין, קבוצה שהוא יכול להגיע איתה רחוק לאליפות. אז נכון שה10 שנים הראשונות של הקריירה שלו היו מדהימות, כמו שאמרת, כמעט כל שנה טופ 3 במזרח, מאוד מוצלחות, אבל כשהוא מסתכל סביבו, אין אפילו שחקן אחד שהוא טופ לבל בליגה הזאת לידו. מי השחקן הכי בכיר לידו? דרק ווייט? כאילו, אני חושב שאם כבר בוסטון, אם כבר מה שיכול לקרות פה, זה שאחרי שנה, אולי שנה וחצי, אנחנו נתחיל לשמוע שג'ייסון טייטום on the block, הוא רוצה לעזוב. זה מאוד יכול להיות שזה יקרה, כי הקבוצה פשוט, אני לא יכול לראות איך בשנתיים שלוש הקרובות, בוסטון מגיע למצב שהיא תחרותית, באמת.
0: אני לא יודע, אני חושב שיש פה איזושהי נאמנות, והוא כן יישאר במקום הזה, להרבה מאוד שנים. זה שהיא לא יכולה לקחת אליפות, גם אני חושב, זה שהיא לא תהיה תחרותית, ותגיע לגמר מזרח, לפחות פעם אחת, פעמיים אפילו, בשלוש, ארבע, חמש שנים הקרובות, של טייטום, קשה לי להגיד שזה לא יקרה. זאת אומרת, מבחינת הסיסטם, מבחינת המעמד, היוקרה, המסורת, יש שם מספיק בשביל כן עדיין להמשיך לנצח ועדיין להתחרות. בוא נראה, אולי תהיה קפיצה השנה של שחקנים שהיו אנטאצ'בול בטרייד על יאניס, כמו אוגו גונזלס ובלור שיירמן, שהם אחלה, כן?
1: כן, היה הרבה מאוד היגיון בלהביא את יאניס. אם אתה מתכנן להיפרד מג'לן בראון, אז סבבה, זרוק את ביילור שיירמן, זרוק את אוגו גונזלס לטרייד על יאניס, אתה תסתדר, תביא את יאניס, רק תוודא שיש לך את הכוכב, ואז יש לך את טייטום ויאניס ודריק ווייט ומי שאתה לא רוצה, וסם האוזר ופריצ'רד וכן הלאה. אבל במקום זה, כאילו, זה נראה פמבול מטורף, מה שקרה פה,
0: אנחנו לא יודעים
1: פשוט.
0: גם איזה עסקאות היו, אבל אם אני צריך לבחור עכשיו בין שתי עסקאות, ובלי קשר לחיבור שלנו לכדורסל באורגון או משהו כזה, אם אני ברד סטיבנס ויש לי את ההצעה הזאת על השולחן אחרי שכבר יאניס עבר וזה נגמר, ויש לי מצד שני את ההצעה של פורטלנד שעומדת על, נגיד, לספוג את החוזה של ג'רמי גרנט, שיידון שרפ, סקוט אנדרסון והבחירות דראפט של מילווקי, ברור שאני עושה את זה. ברור שאני עושה את זה. ולא לוקח שחקן מזדקן שמעבר לפיק עם החוזה הכי גרוע ב-NBA, ולוקח את האימור. נכון שהוא נחווה מהאימור שנה שעברה, אלן פרני סיימונס עבור הולדיי, לא אימור שצלח, סיימונס עבר בטרייד, חתם עכשיו.
1: אבל הבחירות של מילווקי זה הגיים צ'יינג'ר פה, בוא.
0: איפה?

0: הוא ברח לי מהראש, איפה שמו אותם עכשיו?
1: במיאמי, לא? שאני מדמיין.
0: מיאמי? מילווקי? לא יודע, לא זוכר. תכף אתה תגיד לנו, אבל יכול להיות שזה היה הלקח שלה. עדיין.
1: פילדל

0: בדקו והמספרים שלו זה מינוס נקודה 6.8 בנט רייטינג, שהוא לא על הפרקט, הקבוצה כביכול משחקת יותר טוב. המאזן בלעדיו בשנתיים שלוש האחרונות היה 36.6, זה אחוזי הצלחה מדהימים מן הסתם. אתה יודע, אני בן אדם שמאמין בקדמה, בפיתוח, באנליטיקה, בכדורסל, בלרדת למספרים, לרזולוציות מאוד מאוד נמוכות. קצת שיניתי גם את ה... אני לא אקרא לזה אובססיה שהייתה לי לזה, אבל היצמדות שהייתה לי לפני, לא יודע, 10 שנים, 9, 8, 7, יותר למספרים ויותר לדברים האלה. אבל אצלי זה לא עניין של אנליטיקס. אצלי אנשים פשוט פוליטיקאים בארצות הברית, ולא אומרים את הדברים כמו שהם, והזכרתי את זה קודם. תגידו שג'יילן בראון לא בא טוב, לא בא טוב בחדר הלבשה, לא בא טוב לצוות אימון, לא בא טוב לפרונט אופס. אל תבואו ותגידו לנו שבמספרים שבדקתם ראיתם שזה לא עובד, זה לא מספיק טוב, שיש כוכב, ואתה יודע מה צריך להגיד, מה זה לא עובד ולא מספיק טוב. העניין הוא, בטענה הזאת, זה לא שהוא שחקן שלא צריך לשחק ב-NBA או משהו כזה, אבל שבסכומים שהוא מרוויח, ב-60 כמעט מיליון דולר זה לעונה, זה לא שווה את זה. ובוסטון, אני חושב שגם כאן, בצורה מסוימת, מתנהלת על פי התכתיבים של ה-CBA החדש, וההימנעות גם מזה שיש לה, כשאתה מחבר את טייטום, ג'לן בראון ודריק ווייט ביחד, ואתה שם אותם בסלרי קאפ שלך, זה 80 פלוס אחוז היה מהשכר של השחקנים בבוסטון. אין לך שום גמישות לעשות כלום ושום דבר. אתה צריך להתבסס
1: עם
0: על בחירות
1: הפואנטה
0: עבור
1: הזאת אני
0: סיבוב
1: מסכים
0: שני וסוף
1: לגמרי.
0: סיבוב ראשון. אז תראה, אז זה מבחינת בוסטון כאילו כביכול משהו כפוי, אבל עדיין התחושה שהיו הוצאות יותר טובות, שאפשר היה לקבל דברים יותר טובים, לפחות מפורטלנד. אנחנו יודעים שבפורטלנד יש בעלים משוגע, היא עשתה טרייד אחד שהוא גרוע, אגב, יצא איזשהו ציטוט שבפורטלנד הסתכלו על ג'לן בראון כעל שחקן שלילי, זה מצחיק שהם הסתכלו על ג'ה מורנט כעל שחקן חיובי, אבל זה בולשיט, אנחנו יודעים את זה. אני חושב שכאן היא פספסה, אני מבין שהיא הייתה חייבת לעשות את הטרייד, שהיא לא הייתה יכולה להוציא את המחיר המקסימלי שהיא חשבה, בטח אם היא הייתה עושה את הטרייד הזה לפני שנה, אבל עכשיו לצד של פילי, מבחינת התאמה, לא אוהב את זה, ממש ממש לא אוהב את זה, אני לא חושב שזה כדורסל טוב וחוטי, אפרופו מה שדיברנו קודם, יש פה יותר מדי אלפות, יש פה קבוצה שהיא בפיתוח עם שני גארדים מאוד צעירים, שאתה נותן להם להוביל קדימה, גם אם האליפות לא תבוא עם אמביד ביחד, אתה מסתכל קדימה עוד 3, 4, 5 שנים, שמקסי יהיה בשנה העשירית שלו בליגה, 11, אג'קום יהיה בשנה השישית, שביעית, זה בסיס למשהו גדול. עכשיו נכון שוויג'י אג'קום הוא גארד קטן, ושמענו את הדיבורים על גארד קטן, ואז בא ג'לן ברנסון שבתכלס הוא לא ממש גארד קטן, כי טוסיק ומותניים, ויודע להשתמש בגב שלו ובגוף שלו, וקצת גוצי אפילו, אבל אני חושב שגם כאן פילדלפיה באיזושהי צורה סוטה מהמסלול, יש פה שחקן שעובר אליה על בסיס זה, שהוא היה חייב להיות המספר אחת בקבוצה שבה הוא משחק. ועכשיו הוא מגיע לקבוצה שיש בה שני שחקנים, שלושה שחקנים שהם נבחרו בחירות גבוהות בדראפט על ידי הקבוצה, שניים טופ, שלוש, אחד, 21, לא יודע, תגיד לי אתה איך זה יעבוד ואם.
1: אני חושב שגם בהמשך מה שדיברנו קודם על פורטלנד, מה שאנחנו נראה בפילדלפיה זה פשוט אנטי, זה בדיוק מה שאתה אמרת. יש פה שחקנים שהם טובים עם הכדור בידיים. מקסי, שהוא רגיל שהכדור אצלו בידיים. אמביד, שחקן שתנועה בלי כדור זה ממנו והלאה. ויג'י אג'קום, אולי אתה עוד יכול לעצב אותו טיפה, אני אתן לו קצת הקרדיט, שהוא עוד, לפחות בעונת הרוקי, הוא השתדל מאוד לעשות הכל מהכל. האם זה יימשך? אני לא יודע. ג'יילן בראון גם לא בדיוק השחקן שזז הכי הרבה בלי כדור. אם דיברנו קודם על ההתאמה החלקה של לצרף לקבוצה שלך את קוואי ואת דורנט, שזה בגלל שהם לא קופים את עצמם על המשחק, והם מאוד יעילים, והם לא מחזיקים בכדור הרבה, הם נותנים לך את התפוקה שלהם בלי לכפות את עצמם על המשחק, אז פה אנחנו בעצם עם ארבעה שחקנים, שלושה, בוא נשים את אג'קום בצד, שהם בעיני עצמם אלפא מוחלטים, הכדור אצלהם בידיים, ועוד יותר גרוע, כשהכדור אצלהם בידיים, כל היתר צריכים לעמוד ולהסתכל, והם לא עושים שום תנועה כשהכדור אצל מישהו אחר, ועם כל זה שהסיקסרס עשו פה ביי לו ברור ומובהק, ההתאמה על המגרש היא קלנקי בלשון המעטה. אני מאוד לא אוהב את איך שזה יראה על המגרש דעתי, אני מאוד מסכים איתך שזה נועד להתפוצצות, אני לא יודע כמה הסיקסרס יצליחו לקבל תמורת אחד הנכסים כשהם יצטרכו לסחור בהם, אבל זו גם הסיבה שאמרתי קודם שאני לא רואה בהם כאיום רציני על המזרח. אני חושב ששחקנים פה יצטרכו לשנות את אורם בצורה יותר מדי קיצונית, כדי לגרום להתאמה הזאת לעבוד, ובניגוד למיאמי נגיד של 2010,

0: שפתאום התכנסו יחדיו לברון, וייד ובוש, הם קיבלו, באותו זמן השחקנים הם אלה שקיבלו את ההחלטה להתאחד יחדיו במיאמי, והם היו כולם מחויבים לדרך. אז אם לברון צריך להוריד מהטאצ'ס שלו לטובת וייד, יאללה, הכל טוב. ואם בוש עובר להיות ה-third banana, הכל טוב, הוא קיבל את ההחלטה הזאת בזכות עצמו. כאן בעצם לוקחים את פילי, לוקחים את מקסי ואת אמביד, ומנחיתים להם בקבוצה את ג'יילן בראון, והם צריכים להתמודד. האם יהיה את אותו buy-in, כמו שראינו משחקנים שהגיעו למיאמי בזמנו? אני מאוד בספק. אני חושב שהשחקנים האלה לא נועדו לשחק ביחד על מגרש הכדורסל, ולצערי זה כנראה גם ייתן את אותותיו. אנחנו לא נראה פה מקסום. הדינמיקה על מגרש הכדורסל היא חלק בלתי נפרד מההצלחה. ואיזה דוגמה טובה יותר ראינו לזה עונה מאשר הניקס, שיש להם את הכימיה ואת הסינרגיה המושלמת על המגרש בהתקפה. כל שחקן משלים אחד את השני, וראינו לאיזה תוצאות זה מביא. ופילדלפיה פחות או יותר בונה קבוצה ב-2K, שהיא מביאה שחקנים מאוד מאוד מוכשרים לשחק אחד עם השני, אבל כל העניין של הכימיה פשוט לא קיים בו לדעתי, או לא יהיה קיים.
1: מה זה אומר מבחינתך? פלייאוף? מחוץ לפלייאוף מה?
0: קשה לי לראות את הקבוצה הזאת מחוץ לפלייאוף, אבל אני פשוט חושב שטופ המזרח זה בטוח לא יהיה, הם צריכים לקוות לאזור מקום 3-4 במזרח, ולדעתי זה תחזית אופטימית מה שאמרתי כרגע. אני פשוט לא רואה את הבין. אתה אמרת את זה בעצמך, ג'יילן בראון, כל הקטע שהוא בא ואמר, אני רוצה להיות בעל הבית בקבוצה משל עצמי. הרי אם היו מעבירים עכשיו את ג'יילן בראון לברוקלין, שנינו יודעים שהוא כנראה היה מבסוט מהאירוע. כי הוא היה אומר, יאללה, הכל טוב, ברוקלין, קבוצה חרה, אבל קבוצה שלי. במקום זה מעבירים אותו לסיטואציה עם מקסי ועם אמביד ועם כישרון צומח כמו אג'קום, שכל אחד מהם חושב שהקבוצה היא שלו. אני כל כך לא מבין את ההיגיון במהלך, עם כל זה שהם עשו ביי לואו מובהק. אבל החיים זה לא 2K, בחיים צריכה להיות איזושהי סינרגיה.
1: זה ברמה שאני חושב שג'יילן בראון היה מעדיף טרייד למילווקי, כי גם שם הוא היה נאמבר 1, למרות
0: חד
1: שמילווקי
0: משמעית.
1: זה מילווקי ופילדלפיה, אפשר להגיד הרבה דברים, אבל היא עיר סבבה לגמרי, והיא עיר מעולה, כי היא במרחק של שעה וחצי, שעתיים מניו יורק, בטח בשביל שחקן כמו ג'יילן בראון, אני מניח שהוא היה גר יותר קרוב לניו יורק אם הוא היה שם, אז עדיין, הוא היה מעדיף את מילווקי, כי מה שחשוב לו זה להיות האלפא.
0: חד משמעית.
1: וכמו שאמרת, גם אני חושב שזה לא תהיה פה מפלה, פיאסקו, קבוצה שלא תגיע לפלייאוף, כן? זאת קבוצה שתנצח משחקים. אבל זה לא מספיק. זה לא מספיק להתחרות, לדעתי, על אליפות. אם אמביד בריא, די, נמאס לי להגיד את המשפט עם אמביד בריא. האמת שבשנתיים האחרונות, כביכול בפלייאוף הוא היה בריא, וזה עדיין לא הספיק.
0: בדיוק,
1: אבל בוא
0: ודווקא זה
1: נראה.
0: שהוא היה בריא בפלייאוף, מנתק את החלומות הדמיוניים שהיו למה יהיה אם הוא בריא. בואו, ראינו שהוא בריא, זה לא עובד.
1: יש פה עוד שחקן אגב שפילי איבדה, כי כביכול היו לה שני ווינגים, פול ג'ורג' וקלי אוברה, ששיחק בחמישייה ברוב המשחקים, כי פול ג'ורג' או שהיה פצוע או שהיה מושה, אז גם הוא הלך וחתם בפייסרס, אבל זה ככה בגדול מבחינת הפיינלס MVP שעברו, ועוד אחד שעדיין לא החליט. לברון ג'יימס, וזאת השאלה עכשיו שמתחברת גם לפילדלפיה, כי בוב מיירס, הג'י-אם החדש של הקבוצה, הנשיא של הקבוצה, התראיין אצל ריץ' פול, הסוכן של לברון, בפודקאסט שלו, ובערך עשה פיץ' ללברון, למה הוא צריך לבוא, או לסוכן שלו במקביל, ולכל מי ששומע, למה הוא צריך לבוא לפילדלפיה, למה הוא, אם הוא רוצה לנצח ולזכות באליפות, פילי זה המקום הנכון בשבילו. דרמון גרין גם חיזק את זה קצת, כי בוב מיירס כמובן, החבר שלו מהווריורס, אני חושב שבוב מיירס הוא בחור נהדר, הוא באמת בן אדם טוב לב, ואיש נחמד, אבל אני לא חושב שההצלחה של גולדן סטייט, היא הרבה בזכותו. הוא לא עשה מהלכים
0: אני מודה
1: יותר
0: לך,
1: מדי
0: אני פחדתי שאתה הולך להגיד את ההפך, עידו, אני
1: משמעותיים.
0: מצדיע לך, סוף
1: לא,
0: סוף קול של אמת.
1: אני אומר את זה הרבה שנים. בוב מיירס בסוף לא בחר את סטף קרי, הוא לא בחר את קלי תומפסון, לדעתי הוא אפילו לא בחר את דרמון גרין. או שדרמון גרין זה כבר בחירה שלו? אוקיי. החילופי מאמנים שם, זה היה פחות או יותר דבר כפוי עם מארק ג'קסון, ועם סטיב קר, לא הייתה שם שום פעולה
0: לא
1: שהייתה
0: הייתה,
1: יציאה מהקופסה.
0: תן לי בבקשה רק להוסיף, לא הייתה גניבת דעת כזו, כמו לתת את כל הקרדיט על השושלת בגולדן סטייט לבוב מיירס, שהיה לו קשר מינימלי, חוץ מזה שהוא בחור טוב וכנראה היה כיף להסתדר איתו, אחרי שכבר כל הפיסז היו במקום.
1: כן, אז אם אני הייתי לברון, אני לא הייתי מקשיב לבוב מיירס, אחלה פילדלפיה, אבל לדעתי, אם יש מקום אחד שלברון צריך לשחק בו, זה רק בקליבלנד. מבחינת היכולת של הקבוצה, הכלים שלה, העומק שלה, החיבור שלו.

0: במקום, תחזיר איתך גם את ברוני הביתה, ראינו כמה אוהבים אותו שם,
1: קח אותו.
0: יש עוד אפשרויות, זאת אומרת מיאמי זה גם אופציה מעניינת, גולדן סטייט זה אופציה מעניינת, מיאמי ברמת הכדורסל, לא יודע, קשה לי לראות אותו ואת יאניס משחקים ביחד באותה קבוצה, גולדן סטייט מן הסתם, לראות אותו ואת סטף זה כאילו נוזל לי ריר,
1: כן, אבל
0: והלוואי שאיך
1: זה
0: שזה
1: קצת
0: יסתדר.
1: כזה הלייקרס של 2013, לא?
0: כן,
1: עם
0: זה
1: דה
0: לא,
1: ווייט
0: זה
1: וסטיב
0: קבוצה,
1: נאש וזה, זה קבוצה שלא יצא ממנה כלום.
0: זה יהיה כמו לראות את הרולינג סטונס מופיעים עכשיו, אבל אתה יודע, זה עדיין הפאקינג רולינג סטונס, אחי, לראות את מיק ג'אגר גם בגיל כמה הוא, 77, 78, אז סטף ולברון ביחד, זה לא רולינג סטונס, זה כאילו, זה מיק ג'אגר ופול מקארטני ביחד מופיעים.
1: אני מסכים איתך לגבי קליבלנד, אני לא יודע איך ישתלב עם הרדן, אבל הרדן הוא קלעי כל כך טוב, ואני חושב שגם האגו שלו אולי לא בירח
0: רגע,
1: כמו
0: רגע,
1: שהיה
0: רגע,
1: פעם.
0: רגע, רגע, רגע, עצור, עצור, עצור, עצור. אין דבר שמשתלב יותר טוב מלברון ג'יימס ארדן.
1: הלאה, קטע. שלום לך,
0: כן.
1: עידן סורוקה
0: לא,
1: לוצקי,
0: שנייה,
1: כן.
0: זה לא קשור לסורוקה ולוצקי, זה משחק שלי, אני החלוץ שלו, של הרבה מאוד שנים, של חיבור שמות. של כמה שמות אתה יכול לחבר של שחקני כדורסל, שהשם משפחה והשם הפרטי הבא מתחברים.
1: תצטרפו אלינו בפרק הבא, כשתהיה תחרות נושאת
0: לא,
1: פרסים
0: יש לי כבר איזה
1: בנושא.
0: אחד
1: רגע,
0: שמשלב.
1: אני באמצע
0: סליחה.
1: הטייק על לברון, אתה מפריע לי. אז אני אומר, אני אוהב את הקטע של קליבלנד, אין מה לעשות, גם לברון בסופו של דבר תווה את הקריירה שלו בתחנות האלה, קליבלנד, מיאמי, לייקרס, קליבלנד וכן הלאה. ויש פה איזה רומנטיקה מסוימת, אני לא חושב שההתאמה על המגרש היא חלקה, ואני דווקא רוצה להציע לך אופציה אחרת ומעניינת, וכמו שאוהבים בקלאץ' וריץ' פול, קונספירטיבית לא פחות. וזה דווקא להישאר במערב. וזה ללכת לקבוצה שיש לה את השחקן,
0: הכי טוב
1: רבים
0: בעולם.
1: יגידו, נראה לי שאתה ביניהם, הכי טוב בעולם. וגם שחקן שאוהב למסור, לא כמו לוקה, סליחה, לוקה אוהב למסור, אבל רק אחרי שהוא מחזיק את הכדור 20 שניות בידיים. שחקן שלברון יכול להביא לידי ביטוי את שתי היכולות שלו, זאת אומרת קצת בלייקרס דרשו מלברון בוא תעמוד בצד, תנוע בלי כדור ותשחק לצידו של לוקה. אם הוא יעבור לדנבר וישחק יחד עם יוקיץ' הוא יכול ליהנות מכל העולמות, גם קבוצה חזקה, גם שחקנים שמתאימים סביבו, וגם היכולת גם לנהל את הפיק אנד רול בתור זה שמריץ את הפיק אנד רול יחד עם יוקיץ', וגם לנוע אוף בול ולקבל את המסירות החלומיות של יוקיץ' שישאירו אותו בלאפ או בדנק בצד השני. אני באיזשהו מקום חושב שדנבר זו דווקא התאמה מאוד מאוד טובה ללברון,
0: למה זה תיאוריה
1: ותוסיף על
0: קונספירטיבית
1: זה
0: אבל?
1: את הקונספירציה שהיא זו. נשאר רק עוד פרי אייג'נט אחד, או שאולי כדאי שאני אגיד restricted free agent, שעוד לא חתם אפילו, עוד לא אפילו
0: לא, זה
1: שמענו,
0: רק
1: הוא רחש
0: אחד.
1: בחש.
0: כביכול משמעותי מפייתון ווטסון?
1: משמעותי. פייטון ווטסון. עכשיו, אתה יודע מי מייצג את פייטון ווטסון?
0: ריץ'
1: עידו.
0: פול.
1: ריץ' פול. או, איזה מקריות. ריץ' פול מחכה עם החתמה. גם למה קבוצות לא מציעות חוזה לפייטון ווטסון? הרי הוא אטרקטיבי, הוא ווינג, הוא כל הפרוטוטייפ שדיברנו עליו קודם, הוא עשה קפיצה מאוד גדולה העונה הזאת ביכולת
0: אתה
1: שלו.
0: אומר פייתון ווטסון זה נדוניה של ריץ' פול
1: אני
0: יחד
1: אומר,
0: עם לברון?
1: הכל נתפר פה מאחורי הקלעים, וזה מה שריץ' פול מנסה להפעיל את הלברג' על דנבר. לעשות עסקה של שניים במחיר אחד, בטח הוא ידרוש עוד איזה שחקן שהוא ירצה שהם יביאו גם, עוד איזה חבר של לברון או משהו כזה, ואני חושב שבמצב הנואש, כי קבוצה שמביאה את לברון חייבת להיות לה נואשות מסוימת. הניקס לא יביאו את לברון, כנראה כי הם זכו באליפות. קליבלנד יש בה את הנואשות הזאתי, לדנבר יש את הנואשות הזאתי, גם ליוסטון אגב יש את הנואשות הזאתי, אבל אני לא חושב שזה מתאים שם, ולכן הייתי מסמן את דנבר כמועמדת מאוד מאוד רצינית להביא את לברון, כי רק קבוצה נואשת תרצה את לברון. בפילי אגב, בהמשך למה שאמרת, הוא לא מתאים בעליל בעיניי. דיברנו על זה שכל אחד שם רוצה להחזיק בכדור, אז מה, עכשיו תביא את לברון, שהוא רק רוצה להיות הגנרל שמנהל את המשחק וכל היתר יזוזו הצידה? Give me a break.
0: I'll give you a break מלדבר על לברון ולדבר על כל השמות הגדולים האלה, בוא נעבור לדבר על שמות קצת פחות גדולים, סתם האמת, שם גדול, אולסטאר לשעבר, טרייד שאותי הפתיע מאוד, ובכלל אני חושב שלפני שנדבר על צד אחד בטרייד הזה, צריך לדבר על צד שני, קודם כל מבחינה אסטרטגית ומה שרלוט עושה. שרלוט התחילה עם טרייד שהפתיע את כולם, ששלח את למלו בול למינסוטה בשביל נאז ריד ועוד קצת כמה דברים, כולל בחירות דראפט. מעבר לזה, יום, יומיים אחרי, אני חושב.

0: היא עשתה טרייד על מיילס ברידג'ס לפיניקס בשביל גרייסון אלן ו... רגע, בוא, יש לך את זה מול העיניים, אני אגיד לך, יש לי את זה גם מול העיניים איפשהו.
1: כשאני רואה את כל המהלכים של שרלוט, אני
0: אוקיי,
1: לא יכול שלא
0: הטרייד
1: להיזכר
0: על
1: באחד
0: המלו בול,
1: הסרטים האהובים עליי, עידו.
0: רגע, הטרייד על המלו בול, תכף תיתן לנו את זה. למלו בול וג'וש גרין עוברים למינסוטה. בצד השני, 3 בחירות סיבוב ראשון. ונזריד. ונראה לי שחסר לי פה משהו.
1: בסדר, הבנו את ה... באופן כללי, נז ריד ובחירות תמורת למלו. זו פחות או יותר העסקה.
0: זאת העסקה הזאת. לגבי
1: כן.
0: העסקה של מיילס ברידג'ז, שם יש לך את
1: זה
0: רויס
1: שחקנים
0: אוניל גם,
1: פחות
0: כן.
1: משמעותיים.
0: גרייסון אלן, רויס אוניל, ועוד בחירת סיבוב ראשון ב-2033. בקיצור, שרלוט סיימה את העונה שעברה בריצה מטורפת. אז נכון שזה לא הספיק בסוף לעשות פלייאוף, והיה את ההפסד הזה בפליין לפילדלפיה, נכון? פילדלפיה, אורלנדו?
1: לאורלנדו, כן.
0: אורלנדו, אורלנדו. פילי ניצחה את אורלנדו, ואז אורלנדו ניצחה אותה. אבל מה קורה? תגיד.
1: מה קורה? קודם כל אני רק רוצה להגיד איזה סרט זה מזכיר לי כל מה שקורה בשרלוט. זה סרט שאני מאוד מאוד אוהב. קון אר. אתה זוכר, עידה?
0: כן, אני חושב שדיברת על זה שנה שעברה.
1: קון אר, סרט שבעצם מעבירים קבוצת אסירים ממקום אחד למקום אחר, וזה מה ששרלוט מנסה לעשות. היא מנסה להעיף את כל האסירים לשעבר או האסירים בפוטנציה שלה למקומות אחרים. פשוט יש פה איזה, אם הלייקרס נראים כמו דף לבן וקרמי, אז שרלוט הולכת באותו כיוון ורק רוצה להעיף את כל האסירים, למרות שברנדון מילר, שמי שמכיר את ההיסטוריה שלו מהקולג' עדיין שם, ואם כבר מישהו היה מאוד קרוב לכלא רציני זה ברנדון מילר בכל האירוע הזה, אבל נראה שיש פה וייב של ניקוי אורוות בשרלוט. מה זה אומר למינסוטה? ששרלוט, כמו שאמרת, נתנה כמה חודשים שהיו הברקה והיו ההתקפה או ההגנה הכי טובה בליגה, אני כבר לא זוכר מה הם היו, ההתקפה נראה לי, נכון?
0: הם היו הכל הכי טוב בליגה בערך,
1: היו הכל הכי טוב בליגה,
0: הם רשמו שיאים.
1: ולמלו סוף סוף מממש את הפוטנציאל שלו בתור כאילו המנצח על כל התזמורת הזאתי, ושרלוט אומרת וואו וואו וואו, בשנייה שהאפס הזה נתן חודשיים טובים, תטיסו אותו, תעלו אותו על טיל. אז מינסוטה צריכה לדאוג, כי בתור שחקני פנטזי אנחנו יודעים שזו עסקה שאתה עושה כשאתה יודע שהשחקן שלך הוא גרוע, ושמה שראינו בתקופה האחרונה הייתה הבלחה ברורה, ואתה רק צריך להיפטר ממנו כמה שיותר מהר לפני שאנשים יבינו את הערך האמיתי שלו.
0: ברמת הטרייד שבוסטון עשתה עם קליבלנד על זה תומאס.
1: משהו כזה,
0: למרות שאנחנו לא
1: אשכרה.
0: יודעים פה על פציעה כרונית כרגע, גם אז לא
1: כן.
0: ידענו, אף אחד לא ידע.
1: אבל בוא נגיד ששרלוט מכירה את למלו יותר טוב מכולם, ואם דווקא אחרי סיומת כל כך מוצלחת וחיובית במה שהפרנצ'ייז הזה חווה בשנים האחרונות, הם מעלים אותו על טיל, אז מינסוטה צריכה לדאוג. ואני מאוד מקווה שזה לא יגרום לשרשרת אירועים שתוציא את אנטוני אדוארדס ממינסוטה, אבל אני מאוד חושש מהמהלכים שמינסוטה עשתה. אגב, עוד קבוצה שהיא מועמדת בולטת להביא את לברון, פשוט בגלל הבור העצום שנוצר שם בעמדה 4. זאת אומרת, אם היה שחקן אחד שמאוד חשוב להשאיר למינסוטה, זה את נאז ריד. מהרבה מאוד אספקטים. מהאספקט של היכולת שלו, מהאספקט של החוסר של מינסוטה בעמדה 4. מהיכולת של להתמודד מול ומבי, שנאז ריד הוא מצוין, כי הוא קלעי נהדר, והוא מאוד מאוד חזק, והוא יכול לתת גוף לומבי, וראינו את זה בסדרה. בטח אחרי שג'וליוס רנדל גם עזב. ואני ממש לא מבין מה מינסוטה עושה. יכול להיות שיש פה איזה מהלך.
0: רגע, שנייה, מינסוטה
1: סליחה,
0: זה תכף,
1: סליחה,
0: אנחנו נוגע
1: סליחה,
0: גם בשרלוט,
1: סליחה.
0: כי
1: מה,
0: שרלוט
1: אני
0: הייתה,
1: ב-DUI, DUI, מה קרה?
0: שרלוט הייתה הממתק של הליגה בעונה שעברה, לפחות בחודש וחצי הסוגרים של העונה הזאת, ואחת מהסיבות היא כמובן קון קניפל, ששבר, ניפץ את שיא השלשות לרוקי, ושיחק כמו לארי ברד, פחות או יותר. גם בונת הרוקי שלו אפשר להגיד, כי
1: וואו
0: גם
1: וואו
0: לארי
1: וואו.
0: נכנס לליגה. לא, אתה יודע, הגזמה מוגזמת, כן? ברור שהוא לא לארי ברד, אבל עדיין הוא היה איכותי ברמות מטורפות ויוצאות דופן, ולא עונות שראינו מרוקיז אחרי שנה אחת בקולג'. הוא שחקן שהיה בחירה רביעית, שלא היה כזה קונצנזוס שעלה רגע לפני זה. ברנדון מילר, כשהוא בריא, הוא פול ג'ורג' בריא. עד ש... כשהוא בריא, הוא פול ג'ורג' בריא. עד שיוכח אחרת, עד שיוכח שהוא לא בריא כמו פול ג'ורג', ואז פשוט נוכל להגיד שברנדון מילר הוא

0: פול ג'ורג', כאילו יש לנו כבר את זה, כשהוא בריא אז זה בריא, כמו פול ג'ורג', וכשהוא פצוע, פצוע כמוהו, ואני חושב שזה שניים, צמד, לבנות עליו, לרוץ איתו קדימה. מעבר לזה, שרלוט מיצבה את עצמה כאחת הקבוצות עם הכי הרבה בחירות דראפט, לסחור בהן, בחירות סיבוב ראשון, בחירות סיבוב שני, אוקלאומה סיטי של המזרח, אני חושב שאפילו יש מצב שאחרי הדראפט האחרון, כבר יש לה יותר בחירות דראפט עכשיו, עתידיות, ממה שיש ל-OKC, ויש לה כסף, והיא רוצה להצליח. אני חושב, יחד עם השלד הצעיר הזה, יש לה את מוסא דיאבאטה ונאז ריד, ויחד עם קניפל וברנדון מילר והערכת הרוטציה כמו שחקנים, לדוגמת השניים שעברו, שזה גרייסון אלן ורויס אוניל, סיון ג'יימס, ריין קולקברנר, יש עם מה לעבוד. זאת קבוצה ש... אני לא אומר שהיא מנצחת, אבל יש לה כיוון. אני רואה כיוון, וזה כיוון טוב, ואם הייתי אוהד שרלוט, הייתי מרוצה. עכשיו לגבי מנסוטה. מנסוטה, כבר דיברנו על זה אחרי הפיינלס, כן? מבחינתנו, הטרייד הזה על טאונס היה הזוי. ואז הם הביאו את רנדל בטרייד על טאונס, ועכשיו הם העבירו את רנדל בשביל כלום ושום דבר, בגדול.
1: חמוצים בפיתה.
0: לא, בשביל קלקסטון שמגיע בעסקה סיבובית דרך שיקגו וכולי, נכון?
1: כן, בשביל לתת להם את, לא את, לא את קלקסטון, את, בשביל שיהיה להם כסף להחתים
0: סליחה,
1: את איו דו
0: קלקסטון.
1: סומו, בקיצור.
0: רגע, קלקסטון לאן הלך?
1: קלקסטון בשיקגו עדיין, לא זז משם. למיטב ידיעתי.
0: זה היה הטרייד? הטרייד היה הרי עם ברוקלין. קלקסטון, כאילו היה פה איזה טרייד משולש.
1: אגיד לך את הפרטים תכף.
0: רנדל עבר לברוקלין בשביל קלקסטון
1: קלקסטון
0: שעבר
1: לשיקגו,
0: לשיקגו.
1: וזה מה שמינסוטה קיבלה, את הגמישות הכלכלית להחתים את היודו סומו, צדקתי. פשוט
0: אוקיי.
1: שיהיה להם כסף להחתים את היודו סומו, זה הכל.
0: תראה, זה מצד אחד אני יכול להגיד שעשיתם טרנדל טאונס בשביל רנדל ועכשיו אתם מעבירים את רנדל. מצד שני אני מעריך את זה. זאת אומרת, עשית טעות, זיהית שעשית טעות, שרנדל לא מתאים לך, אין לך מה למות על הגבעה הזאת. פשוט תתקדם הלאה, וזה מה שהטימברוולפס עושים.
1: כן, אבל לתת את נאז ריד זה פשע בעצם באירוע הזה, אתה לא מסכים?
0: אני
1: נתת
0: חושב
1: את
0: ש...
1: רנדל אחלה, למה לתת את נאז ריד?
0: אני חושב שבחוזה של נאז ריד זה פשע, אני חושב שבהימור על המלו בול. תראה, זה קרה כמה ימים אחרי ששמענו דיווחים שאנטוני אדוארדס בדרך להיות השחקן הבא שהולך לבקש טרייד כי הוא לא מרוצה ממה שהקבוצה שלו עושה מסביבו. אז יכול להיות שזה הלחיץ את אנשי המערכת והם אמרו בואו נחבר אליו את למלו בול, שני שחקנים שנבחרו באותו דראפט ב-2020, כמובן הדראפט של עבדיה, הבחירה הראשונה, הבחירה השלישית. ואפרופו הקו האחורי של ג'ה מורנט ודמיין לילרד שדיברנו עליו, אתה יודע, ג'ה, ג'ה, למלו ו... איך קוראים לו?
1: אנטוני
0: ואדוארדס.
1: אדוארדס.
0: וואו, וואו, אם זה עובד, אם זה מתחבר. אם למלו משחק כמו שהוא יכול לשחק והוא בריא, והוא באמת וואו. מצד שני, הגנתית, התקפית, אין לך ביגמנים שיודעים לסיים. רודי גובר, גם עליו אין צורך להוסיף מילים. הגנתית הוא מדהים, התקפית הוא מעולה כשהוא חוסם ומשחרר שחקנים, אבל הוא לא מרווח, רנדל לא ריווח. נאז ריד היה היחיד שבאמת מרווח וקולע שלושות באזור ה-40%, עם שחרור כדור מהיר מאוד. אז לדעתי זה פוגע במינסוטה הטרייד הזה, כשמסכמים אותו, וחד משמעית זה פוגע בהולכי רגל של מיניאפוליס, שעכשיו למלו בול הולך לנהוג בעיר. זה הבדיחה הכי מצחיקה מכל הסיפור הזה היה, במינסוטה אשכרה יש, כאילו באנגלית, מישהו כתב את זה אובייסלי, COVID test, paternity test ו-driving test. למלו צריך לעשות מבחן נהיגה, אנטוני אדוארד צריך לעשות מבחן לבאות, או יותר נכון ילדים עושים, ו... רודי גובר עם
1: מודי
0: הכל.
1: גובר.
0: זה לגבי הטרייד הזה. מעבר לזה, יש עוד כל מיני דברים שקרו. אחד מהם, בקבוצה הכי לבנה ב-NBA, מי היה מאמין שה-Showtime Lakers, שגדלו והתחנכו על
1: סנואו טיים
0: שחקנים כמו
1: לייקרס.
0: מג'יק ג'ונסון, ג'יימס וורדי, קרים אבדול ג'אבר, אפילו ביירון סקוט ומייקל קופר ואייסי גרין וניק ון אקסל וסידל
1: בוא, זה
0: גרינט
1: כל
0: וסניק
1: היריבות עם
0: סבאלוס
1: הסלטיקס.
0: וכמובן קובי בריינט ושקיל אוניל, חמישייה לבנה, נכון? זאת תהיה חמישייה פותחת לבנה.

0: דבר שלא ראינו עכשיו,
1: יכול
0: כן,
1: להיות.
0: נכון, סטיבן איי סמית אומר את זה, ואם מישהו היה אומר את זה על שחורים, אז היו מפטרים אותו וכולי, וזה העולם שאנחנו חיים בו, אבל זה פשוט מוזר, זה דבר שאנחנו לא רגילים לראות, זה דבר שלא נתקלנו בו הרבה מאוד שנים. חמישייה שכוללת את לוקה דונצ'יץ', אוסטין ריבס, ג'ייק לרביה, מי עוד? שכחתי שם בחמישייה, חוץ מהסנטר, חוץ מווקר קסלר.
1: אוקיי, קסלר, ו... יש גם את קנקט, איזה עוד לבנים יש?
0: לא,
1: מי
0: לא
1: אמר
0: קנק.
1: לבן?
0: מה פתאום קנק?
1: את
0: שם.
1: ממו, ממו קשווילי.
0: סנדרו במוקלשווילי, כן. סנדרו במוקלשווילי. תוסיפו אליהם את קווינטון גריימס ואת קולין סקסטון. הלייקרס בעצם אומרים שלום ללברון ג'יימס, מעבירים בטרייד את דיאנדרי אייטון, מעבירים בטרייד את ג'קסון הייז, באותו טרייד ליוטה על ווקר קסלר, משחררים את, או מוותרים יותר נכון, על מרקוס סמארט שחותם ביוסטון.
1: אצ'ימורה.
0: מוותרים על לוק קנארד, מוותרים על רוי אצ'ימורה. אתה, אוהד לייקרס, שלא מתומכי ואוהבי לברון, אתה רואה את מה שרוב פלינקה עשה שם בקיץ הזה. אתה מרגיש טוב?
1: אז אני לא חושב שהלייקרס התחזקו, צריך להגיד בכנות. אני לא מת על לברון מבחינת האופי שלו, אבל כפי שאמרתי פה, הוא שחקן מעולה, והעזיבה שלו פוגעת מאוד בלייקרס. דווקא בכלל, אתה יודע, אם הוא רוצה לחתום על חוזה מינימום, אז כאילו, זה המקום שהוא יכל לחזק אותו בצורה הכי משמעותית, זה הבית שלו, אז ברור שהעזיבה שלו פוגעת מאוד בקבוצה. אבל אני מתייחס לזה, מכיוון שהוא רצה לעזוב גם ככה, אז אני לא מתייחס לזה כאילו איבדנו את לברון ומה הבאנו במקום, אלא אני אומר, אוקיי, לברון היה עוזב ככה או ככה, אנחנו צריכים לראות מה עשינו כדי לחזק את הקבוצה. ואני חושב שיש פה מהלכים עם פוטנציאל. אני כן אוהב את זה שהביאו את ווקר קסלר ולא את ג'יילן דורן למשל, שגם עליו דיברו, מכיוון שלווקר קסלר יש גם את האלמנט של הכלייה מבחוץ, ואני חושב שהוכח שזה מאוד מאוד קריטי, בטח במערב. שהגבוה שלך יהיה מסוגל לקלום בחוץ, כשכולם לוקחים בחשבון את העובדה שיש את ומבי בקונפרנס הזה. אז בקטע הזה אני חושב שההחתמה טובה. מאוד מאוד כאב לי האובדן של מרקוס סמארט, בטח כשאני מסתכל על החוזה הדי חרטה ברטה שהוא קיבל ביוסטון. זאת אומרת, זה די אחד לאחד החוזה שהוא קיבל, שהיה לו בלייקרס, שהוא דחה את הפלייר אופשן. למה הלייקרס לא יכלו להכשיר את מרקוס סמארט, שהיה אחד השחקנים הכי טובים בקבוצה העונה? אני לא אוהב את ההחתמות של סקסטון ושל לוני, אני חושב שזה שחקנים כאלה. אתה יודע, סקסטון יכול לעשות סל, אבל מישהו פה צריך לשמור בהגנה. אתה יודע, עם כל הכבוד לקומפלקשן המאוד בהיר של השחקנים הבכירים בלייקרס, אנחנו יודעים שקומפלקשן כזה לבן בדרך כלל לא משתלב עם הגנה טובה בצד השני. אין מה לעשות, יש לנו את זה בראש, אין לנו את זה ברגליים, חביבי. ברמת ה-NBA צריך רגליים, צריך כוח, צריך גוף, ולשחורים יש את זה, יותר מאיתנו. ואני לא מתלהב מההחתמות, במיוחד בצד ההגנתי. לוקה הוא לא שומר גדול, אוסטין ריבס הוא לא שומר גדול, לא בקטע שהם לא רוצים, בקטע שאין להם את הכלים האתלטיים לשמור כמו שחקן שחור בכיר שהיית יכול להביא בעמדות האלה. אני באופן כללי חושב שהלייקרס ידדו בין מקום 4 ל-6 כזה במערב. הם יהיו קבוצה מאוד מסוכנת בפלייאוף, קצת כמו הקבוצות של לוקה היו בדאלאס, שאף פעם לא הצטיינו יותר מדי בעונה רגילה, אבל בפלייאוף אתה מאוד פחדת בגלל היכולת של לוקה להשתלט על סדרה. אני חושב שזה מה שהעתיד צופן ללייקרס. לצערי, אני לא יודע אם היו החתמות אחרות לעשות, אם היו מהלכים אחרים שאפשר לעשות, אבל לקבוצה הזאת יש מוגבלויות מובהקות מדי בצד ההגנתי של הכדור, ואני לא חושב שאפשר להתגבר על זה רק בגלל שווקר קסלר הוא רים פרוטקטור טוב.
0: חיים
1: זו
0: בלה-לה-לנד,
1: דעתי.
0: תרתי משמע, ב-LA, בעיקר כי אתה מסתכל שוב על את מי אתה צריך לנצח בשביל להגיע הכי רחוק שאפשר. ובמערב כולן יודעות את מי הן צריכות לנצח. ולוקה דונצ'יץ', על אף הגאונות כדורסל שלו והיכולת באמת יוצא דופן לקלוע נקודות, בפלייאוף זה סיפור אחר. כשלידך אין מספיק שחקנים טובים, ומסמנים אותך, ושורקים פחות עבירות, ומרביצים לך, ואתה נפצע ומדמם, זה לא אותו דבר, זה לא אותו סיפור. סן אנטוניו ואוקלאומה סיטי, בשבילם להתמודד עם לוקה דונצ'יץ' ואוסטין ריבס בסדרת פלייאוף, זה פיס אוף קייק. עכשיו נכון, לוקה לא שיחק בפלייאוף האחרון, הוא היה פצוע ולא קיבלנו באמת את ההזדמנות לבחון את זה כמו שצריך, כן ראינו את זה בעונה הסדירה, לא שאפשר להשוות בעונה הסדירה לפלייאוף, אבל שנה שעברה גם לוקה היה פצוע תקופה יחסית ארוכה.

0: ואז חזר אחרי הטרייד וכולי, והשמין, ועד שהוריד במשקל, והלייקרס הפסידו למינסוטה למרות יתרון ביתיות בסיבוב הראשון. אז עוד לא בחנו את זה. וכביכול השנה הוא מקבל קבוצה שהיא שלו, היא נבנתה עבורו בצורה מסוימת, אבל היא נבנתה כי צריך לעשות שינויים לפעמים ב-NBA, ושחקנים עוזבים, ושחקנים משתדרגים עם חוזים אחרים, ורוצים בעצמם לשנות אווירה, ואתה מוצא את עצמך עושה עסקאות כי אתה חייב, כי יש שחקנים פנויים, וזה השוק, ואתה מביא את מה שאתה יכול להביא בשוק, וזה לא אידיאלי, אז אני לאו דווקא מפנה אצבע מאשימה, ומצד שני, אני כן חושב שזה קיץ לא טוב של הלייקרס, זה קיץ שפוגע בהם. כשאני מסתכל קדימה, דיברת על ג'ייסון טייטום קודם ועל בוסטון. זה אותו דבר. זה אותו דבר. זאת אומרת, הוא צעיר יותר בשנה מלוקה. זה ההבדל ביניהם. אני חושב שללייקרס יש חלון הזדמנויות של 4-5 שנים עכשיו, ונראה לי שהם הולכים לפספס את החלון הזדמנויות הזה. מבחינת מה שהם מקיפים.
1: אני חושב שבשוק כמו לוס אנג'לס יש לך תמיד יכולת להשתנות ולהביא שחקנים בגלל האטרקטיביות של המקום והקבוצה. אני לא אכנס יותר מדי לענייני תקרת השכר
0: לא,
1: פה.
0: שנייה, אבל כן, זה כן, זה מאוד מאוד משמעותי, כי לא, אין לך את הגמישות היום. אין לך את מה שהיה לך פעם, ששחקנים היו יכולים, אתה יודע, לוותר על, או לא לוותר, לבוא ללוס אנג'לס ולקבל כסף, וג'רי בס מעבר לתקרת השכר, ולא אכפת לו בכלל. זה כבר לא קורה היום. אין להם את הגמישות הזאת, ואני חושב שהם סינדלו את עצמם לשנים הבאות.
1: אז אני רק אגיד שאני חושב שהלייקרס תהיה להם יכולת עוד לעשות אדפטציה, מנסים לקבור אותם ולהגיד זהו, זו הקבוצה. בסופו של דבר יש סיכוי טוב שהלייקרס יהיו קבוצת ההתקפה הכי טובה בליגה בשנה הבאה, בגלל שיש שם סינרגיה בהתקפה, ובטח בהאף קורט זה אמור להיראות טוב מאוד. יש חולשות לקבוצה הזאת וציינו אותם, במיוחד בעמדות הווינג מבחינת ההגנה, אבל אני חושב שדווקא זה מקום שראינו בשנים האחרונות, שאפשר לגלות בו שחקנים ולעשות עם כמה עסקאות המשך שאולי יגיעו בדדליין או במועדים נוספים שיהיו בהמשך. אני חושב שהלייקרס יוכלו עוד לחזק את הקבוצה הזאת, בטח כשהפער העיקרי יתגלה כנושא הזה של הפרימטר דיפנס, בוא נקרא לזה באופן כללי. אני רק אגיד שבלי לחפור יותר מדי בענייני תקרת השכר, ללייקרס לא הייתה ברירה. לכן בהמשך למה שאתה אומר, זה לאו דווקא כאילו אשמת רוב פלינקה. נוצר איזה מצב מאוד מיוחד עם הלייקרס בתקרת שכר, שקשור לאוסטין ריבס ועוד כמה דברים, שהזמן שבו הם יכולים לבצע מהלכים משמעותיים חייב להיות בקיץ הזה. והם צריכים לעבוד עם השוק הקיים. והם ניסו למקסם את השוק הקיים עד כמה שהם יכולים, להביא סנטר, להביא דברים כאלה, שפשוט בהמשך לא הייתה את אותה גמישות מבחינת תקרת השכר ללייקרס לעשות אותם. וזו הסיבה שהם עשו את המהלכים האלה. האם אלה המהלכים הכי טובים בעולם והלייקרס היא עכשיו מועמדת לאליפות סטייל OKC או סן אנטוניו? התשובה היא כנראה שלא. אבל האם ביססו פה איזשהו בסיס כמובן של הקבוצה כדי לבנות עליו להמשך ואולי לעשות עוד כמה מהלכי המשך? אני חושב שכן, לא הייתי קובר את הלייקרס, בטח לא הייתי אומר זאת הקבוצה לארבע שנים הקרובות ופספסו את הרכבת.
0: אתה
1: זו
0: יודע
1: דעתי.
0: מי המגן הכי טוב בפרימטר עכשיו אצל הלייקרס, כן?
1: ברוני?
0: ברוני. יש לך את ג'ארד ונדרבליט ואת ברוני ג'יימס. טוב, בוא, אני רוצה שנעבור ככה יותר בזריזות על מספר קבוצות נוספות וכל מיני מהלכים קטנים שהן עשו.
1: עידו, לא שומעים אותך.
0: התחלתי להגיד שאני רוצה שנעבור על כמה מהלכים שמספר קבוצות עשו. ובקצרה ככה, שמתחת לרדאר, נשמע מה אתה חושב. אטלנטה, אירון ויגינס.
1: אטלנטה, מה שאני יכול להגיד זה שהם הביאו את אהוב ליבך, טים בונטמס, לפרונט אופיס, ואולי זה יגרום להם לקבל החלטות קצת יותר מהותיות, כי שנה אחרי שנה אנחנו רואים את אטלנטה לא עושה מהלכים מספיק משמעותיים. אירון ויגינס, שחקן נחמד, אני אוהב אותו. האם זה יהיה דיפרנס מייקר? התשובה היא לא.
0: דיברנו על בוסטון קודם, לא הזכרנו את העובדה שמיטשל רובינסון חותם שם, אפרופו להתמודד עם ומבי בגמר ה-NBA. זו תוספת מעניינת,
1: זה
0: מעבר לזה.
1: רלוונטי רק אם אתה מגיע לגמר ה-NBA אבל.
0: אוקיי, יפה. האמת שזה לא בקצרה, זה היה בליינאפ שלי, לדבר עליו בהרחבה. אז לא רוצה פשוט לחפור פה עוד הרבה, אז לא נדבר בהרחבה הרחבה, אבל כן ניתן לזה קצת יותר מקצרה, כי יש לנו גם איזה שחקן שם. ישראלי. ברוקלין. מה לעזאזל ברוקלין עושה? טריידל ג'וליאס רנדל, אוקיי?

0: משחררת את קלקסטון. זה לא נעים בשביל רנדל ששיחק בניקס, שלחו אותו בטרייד, רואה את הניקס לוקחים אליפות ועכשיו צריך לראות אותו מקרוב בקבוצה הפחות טובה של העיר. מחתימים גם את קיון אליס ואת מו וגנר. בוחרים בדראפט במקום השישי את מייקל בראון ג'וניור. מה, הם מנסים זה? לעשות פלייאוף השנה? זאת אומרת, הם מנסים להיות תחרותיים? מה קורה?
1: אתה אמרת what the hell is going on with Brooklyn, וזה נכון לכל השנים האחרונות. כאילו זורקים חרא על הקיר והם רוצים לראות מה נדבק, בדיוק כמו החמש בחירות בסיבוב הראשון בשנה שעברה, שלא היה לזה שום תקדים שקבוצה אשכרה בוחרת חמישה שחקנים בסיבוב הראשון. הם זורקים כמה שיותר דברים על הקיר ורוצים לראות מה נדבק, יצליח יצליח, לא יצליח יתקדמו הלאה. מיקל בראון יהיה טוב, מעולה. לא יהיה טוב, יבחרו שוב בטופ 10 שנה הבאה. ג'וליוס רנדל, יהיה לו ערך, אחלה. הוא יפתיע כמו מייקל פורטר ג'וניור, מצוין. הוא לא, לא יקרה איתו כלום. אין שם שום כיוון, אין שם שום בנייה לעתיד, הם לא יוצקים יסודות, הם לא בונים דרך. יש להם מאמן לא רע דווקא בברוקלין, אבל כל הפרנט אופיס שם בלאגן אחד גדול. אגב, אני לא מבין איך שון מרקס בכלל, הוא עדיין הג'י-אם, סלח לי. כאילו באמת, תחת איזה אמתלה הבן אדם הזה עדיין מחזיק בתפקיד. ראו בדראפט וורום, כשהם בחרו את מייקל בראון, אז ראו אותם כולם שם מחלקים כיפים, וכאילו זה השחקן שרצינו, ואני רק הסתכלתי והייתי בהלם, אמרתי, אני לא מאמין, שון מרקס הוא עדיין הג'י-אם, איך זה יכול להיות? וזה אומר הכל, שאין ניהול. אם שון מרקס הוא עדיין הג'י-אם, זה אומר שאין ניהול מספיק הדוק על הקבוצה הזאת, וככה היא גם מתנהלת.
0: שכחנו משהו בקטנה בשרלוט, עשו טרייד גם על דוריאן פיני סמית שהצטרף לקבוצה. נעבור לשיקגו,
1: יכול להצטרף גם בליגה, גם בליגה א', שרון הוא לא יהיה דיפרנס מייקר, דוריאן פיני סמית.
0: ניק לקסטון, דיברנו עליו כבר, אבל עוד שחקן שמצטרף לשיקגו, פרי אג'נט כביכול אולי הכי גדול בשוק בקיץ הזה, אולסטאר, זאת אומרת היחיד שהוא היה נון ריסטריקטד, נורמן פאוול, יחד עם ג'וש גידי ועם מטס בוזליס.
1: אין ספק, התחרו יפה מאוד ב-bottom 3 במזרח. די, נו, מספיק.
0: באטם 3, עד כדי כך.
1: שיקגו?
0: כן.
1: ברור.
0: למרות נורמן פאוול, נורמן פאוול לא משפר אותה, לא הופך אותה לקבוצה קצת יותר מנצחת.
1: אני מאוד אוהב נורמן פאוול, אבל הוא צריך להיות בקבוצה שהוא האופציה השנייה השלישית, בשלישית כנראה, לא בתור ההחתמה הגדולה. כנראה זו הקבוצה היחידה שהציעה לו חוזה. הוא אמר, אני אחתום בשיקגו, ואז בטרייד דדליין יעבירו אותי למקום אחר, אבל אני אקבל את הכסף שלי. נראה לי שזה המהלך שהוא עשה פה. אני, אין לי שום ספק שאין לו כוונה להיות לונג טרם בשיט שואו הזה בשיקגו. הוא לא מתאים להם מבחינת הגילאים, הוא לא מתאים לשום דבר שהם בונים. הם לקחו אותו, גם נראה לי שיש פה איזו הבנה הדדית. אנחנו נשלם לך את החוזה שמגיע לך, ואנחנו בדדליין נקבל משהו עבורך מקבוצה שיותר צריכה אותך. אם זה לא קורה, אל תקרא לי הקומיש.
0: אוקיי, בואו נעבור לדטרויט. דטרויט עם קיץ מאוד מאוד מעניין. ארבעה שחקני רוטציה משמעותיים עוזבים את הקבוצה לפחות בינתיים, נראה מה יהיה עם ג'לן דורן, אבל זה כולל את טובייס אריס ואת קאריס לברט ואת ביף אזואה סטוארט וגם את מרקוס אסר, מצטרפים במקום ג'ון קולינס ואזיה ג'ו, שזאת החתמה מצוינת, וגם שחקנים שכבר חשבתי שיהיו באירופה או שיפרשו, גרי אריס, טוריאן פרינס, הפיסטונס. אתה יודע, בהתחלה קצת חששתי, כי הם איבדו את טובייס אריס, שזה מוזר שעכשיו אנחנו מדברים על טובייס אריס באופן חיובי, והוא מצטרף לסן אנטוניו, וזה נראה החתמה מדהימה בשביל הספרס וגם בשביל טובייס אריס, אבל בסוף הם לא שיחקו מספיק טוב בפלייאוף, וזה לא קרה רק בחצי גמר מזרח נגד קליבלנד. עם יתרון הביטיות שהיה להם, זה היה גם בסיבוב הראשון שהם הצליחו לחזק שם ניצחון מפיגור 1-3 מול אורלנדו, עם משחק שבו ראינו את הקריסה הכי גדולה בהיסטוריה של הפלייאוף, קבוצה לא קולעת נקודה כמעט 3 שעות, סתם לא 3 שעות, זה היה אבל 46 דקות זמן של כדורסל ברוטו, ועדיין יש לה את קייד, לא אמור להשתנות שם יותר מדי.
1: כן, אני חושב שדטרויט די שומרת על הקיים. נכון, עזבו, הגיעו, אבל מה שחיכינו לראות מדטרויט זה שיפור העונה. זה הוספה של עוד כלי נשק משמעותי.

0: משמעותי ליד קייד, ולצערי אנחנו לא רואים את זה. אני כן רוצה להצדיע להם על זה שהם לפחות בינתיים לא באו וזרקו הר של כסף מיותר על ג'יילן דורן, אלא הם עושים מסע ומתן, ככה קבוצה חכמה צריכה להתנהל. אבל לצערי, אם ציפינו לראות איזו התחזקות של דטרויט, אנחנו במקסימום נראה שמירה על הקיים. אני לא רואה אותם מצליחים לשחזר את העונה הרגילה החלומית שהייתה להם. הם יהיו קבוצת פלייאוף במרכז המזרח פחות או יותר, אבל אני גם לא רואה מי בסגל הזה יכול להתעלות או להיות כוכב בהתהוות שהם חייבים משהו כזה כדי לעשות את הצעד הבא. לצערי, קצת קיץ מאכזב לדעתי של דטרויט. לא נותן לקייד את הכלים שהוא צריך כדי לקחת את הקבוצה הזאת לאליפות המזרח לכל
1: והוא
0: הפחות.
1: שחקן שצריך כלים, הוא שחקן שאם תיתנו לו כלים הוא יכול לקחת אותך רחוק מאוד.
0: בדיוק, הוא הוכיח שהוא עושה את זה, אז כאילו למה לא ללכת all in? יש לך בונפייד סופרסטאר בקבוצה. כאילו, אני לא מבין את ה... אני לא מבין, אבל שוב, הם בניגוד ללייקרס, אם דיברנו על זה קודם, לא היו באיזה מצב שהם חייבים לעשות את המהלך עכשיו. אולי הם מתכננים, אומרים אוקיי, בואו נחכה קצת ונעשה את המהלך שלנו בהמשך, אבל לא יודע, בינתיים זה לא נראה טוב. הם חייבים לחזק את הקבוצה. אני מבין את הגישה של לא לעשות את זה במהלך העונה הקודמת, סטייל OKC לפני שנתיים, שהעדיפו לרוץ עם הקיים ולראות לאן הם יגיעו, אבל עכשיו בבירור, כמובן, מובהק לחלוטין, הם צריכים עוד יוצר, עוד שחקן עם כליאם בחוץ, עם יכולת מגוונת לצידו של קייד, והם לא הביאו את זה. והיו שחקנים כאלה שעברו בקיץ הזה, והם לא הלכו עליהם. אוקיי, אז חובת ההוכחה היא עליהם, להוכיח שהם כן יכולים לייצר את השחקנים המתאימים סביב קייד. אני בינתיים לא רואה את זה.
1: טוב, יש לנו עוד הרבה שאלות פתוחות, הקיץ הזה עוד לא נגמר, הוא כבר בנקודת האמצע שלו, אפילו קצת אחרי נקודת האמצע, אבל יש כל מיני דברים. כמובן, לברון ג'יימס וההחלטה שלו בקיץ הזה, ומה קורה עם גולדן סטייט, לא משנה מה לברון בוחר, אם הוא מצטרף אליה או לא מצטרף אליה, ועוד דברים נדבר עליהם, שנדבר עליהם, אמיתי כבר נראה לי כשנחזור לארץ, ממש בקרוב. אז זהו זה, כאן אנחנו מסיימים, עוד משהו שחשוב לך להגיד ככה? לנצל
0: כן,
1: את
0: אני לא יודע
1: הבמה.
0: אם שמת לב, אבל אני פה עם סד על האגודל שלי.
1: אוי, אוי,
0: אוי,
1: מסכן
0: אוי,
1: שלי.
0: אוי, אוי.
1: אוי,
0: למה?
1: חטפת כדור באצבע והתקפלה לך
0: שברתי,
1: והחזירו לו אותו
0: שברתי,
1: למקום.
0: שברתי את האגודל השבוע.
1: אוי, בכדורסל.
0: אבל באופן סימבולי, למי יש קרב ביום שבת? עידו, אתה יודע להגיד לנו? מי הולך להילחם בקרב ביום שבת?
1: אהבת השם גורדון?
0: קרוב, אהבת השם קונור. קונור מגרגר
1: נכון, יש
0: הולך
1: קונור
0: להילחם.
1: מגרגור בווגאס.
0: נכון. עכשיו, אחד הציטוטים המפורסמים של קונור מגרגור, זה שלפני איזה 10 שנים, כשעוד הוא היה בגדולתו, אז הוא קרא את הרצועות באגודל, ואז אמרו לו, רגע, אבל איך אתה מופיע לקרב ככה? והתשובה שלו הייתה, Who needs a thumb to fight? או במבטא העירי, Who needs a thumb to fight? ואני מאחל, אני בעצם, זה הכל, כל השבירת האגודל היא
1: איזה
0: לאות
1: אכזבה.
0: הזדהות עם קונור.
1: איזה אכזבה שכאילו, אתה בפודקאסט של כדורסל, ואנחנו בשבוע שבו מיטשל רובינסון, ששבר את האגודל לפני סדרת הגמר, חשף את הסיבה שבגללה הוא שבר את האגודל, ואתה הולך לקונור מגרגור ולא מקדיש את זה למיטשל רובינסון, אלוף NBA טרי. ומבי סטופר. האיש שעצר את ומבי.
0: כל אחד יבחר את הטעם האהוב עליו בגלידה. אני אלך עם הירוק לבן כתום שלי.
1: החלמה מהירה, שתהיה לקונור מגרגור. זהו, עד כאן שידורנו להיום. תודה רבה,
0: תודה
1: מיטל.
0: והצליחו. אני לא אעשה שוב את הנשיקה הזאת, שלא תכעס.
1: איזה נשיקה.
0: עשית איזה נשיקה בסוף הפרק הקודם, ואז החזרתי לך אותה. אמרת לי, מה אתה עושה? זה המוב שלי. אז הנה, אני לא אעשה את זה.
1: מתי? זה קרה? על מה אתה מדבר?
0: נמחק לך הזיכרון, תבדוק את הסוף של הפרק הקודם.
1: מה זה?
0: כן, בדיוק.
1: יאללה, ביי.
0: צ'או.
2: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
3: שלום שלום לכם, בוקר טוב, היום כ"ד בתמוז, ברוכים הבאים לפרק מספר 74 בפודקאסט שלנו, שניים אוחזין בכדור. היום לפני 40 שנה, בדיוק השבוע לפני 40 שנה, הוביל אותנו אחד כאן שיושב מולי, צביקה שרף, למשהו באמת היסטורי, אליפות העולם בספרד. אותה אליפות עולם שבה שיחקו סבוניס, שיחק פטרוביץ', שיחקה נבחרת אמריקאית, נכון שהייתה מוכנית.

0: מורכבת מקולג'י מבחרת חזקה.
1: רובינסון זה...
0: גליס.
1: דיוויד רובינסון.
0: שיחקו שם נבחרות כל כך חזקות, הגענו שם גם למקום השביעי. והנה אנחנו עוברים 40 שנה, פותחים את המקלט, ורואים נבחרת ישראל שנראית כמו לא לפני 40, לפני 70 שנה, לא מסוגלת להתמודד בגבעים, נראית רע. לפני, אחרי, תוך כדי, מאבדת למעשה כל סיכוי ריאלי להיות באליפות העולם בקטר, עולם כמנהגו נוהג, השחקנים, אף אחד מהם אני לא רואה, הביע חרטה על זה שהוא לא בא. היו שחקנים גם שבאותו לילה, דני אבדיה, באותו לילה מתראיין, לערוץ אחד, לפני המשחק של ארצות הברית נגד בלגיה. לא מבין מי היה אחראי לזה שהוא יבוא לשם, ובאמת, הוציא אותו לא טוב בסיפור הזה, כי במקום שיהיה באוסייק, כמו שיוקיץ' היה בבלגרד, וכמו ששחקנים אחרים, כמו ששנגון היה עם טורקיה, וכמו ששחקני NBA אחרים, טובים יותר וטובים פחות מדני אבדיה, היו ועזרו לנבחרות שלהם, את דני אבדיה לא קיבלנו. בוקר טוב, צביקה, אתה כל השבוע סוער סביב הסיפור הזה, אבל תן לי קודם כל את נקודת המחשבה שלך, למה, מדוע הגענו לסיטואציה, צביקה, אני עכשיו ספרתי... אני חושב אולי לפחות 20 שחקנים שיכלו להיות בסגל ולא היו.
1: טוב, קודם כל בוקר טוב. אני כבר יותר משבוע סוער, כי אני צפיתי כבר את הבלגן הזה, ועם האליפות העולם בכדורגל, ועם הירידה במלל על הכדורסל בעיתונות הכתובה, ועם כל זה, כולם שכחו שיש נבחרת ישראל. ואת נבחרת ישראל צריך קודם לאהוב. ואני אוהב אותה. היא זורמת בדמי, וכל משחק שלה, היום אני פה בבית, מול הטלוויזיה, כי אין משחקי בית, כל משחק בית שהיה לה פה, בדרייבין, ביד אליהו, בזה אני הולך, אני תמיד הולך וזה. עוד מעט יעלם אותי דניאל.
0: מקווה מאוד, כן, שינסה איכשהו להסביר למה הגענו למצב הזה.
1: ולפני 3 שבועות, ירדנו במעלית מאיגוד הכדורסל מאיזה פגישה, ואז הוא לחש רמז לי שדני לא יהיה. ואני מאותו רגע כבר סוער. ואז הוא אמר לי שים מדר, שצריך לתת לו את כל
0: נכון, ים מדר מדהים. ים מדר כמעט זרק קריירה.
1: מקריב את עצמו בשביל הנבחרת, ובא בכל מצב, וכל זה וכל זה וכל זה. שים מדר צלצל אליו, ואמר לו, למוטי, שהוא הבין מדני שהוא לא בא, ולמה, ומה צריך לעשות וזה, כדי שדני כן יבוא. אבל זה לא רק דני. דני זה לא בסדר, ואתה...
0: אבל אני רוצה להקריא לך...
1: לא, לא, רגע, רגע, רגע. אתה יודע שאני עוקב אחרי כל המשחקים של הבתים האחרים, וראיתי משחקים שאתה שידרת, אני רואה בכל משחק, כל שחקני ה-NBA.
0: ולנצ'ונס.
1: כל שחקני ה-NBA, מיוקיץ' בצרפת 5.
0: נכון.
1: כולם
0: הגיעו. מרקנן.
1: כולם הגיעו. אז איך רק לפורטלנד יש פתאום איזה מכתב שהוא לא משוחרר?
0: שאולי בינתיים הוא יעבור מפורטלנד, הוא לא יודע מה הוא יבקש איזה. עכשיו אני רוצה להקריא לך.
1: רגע, רגע,
0: אני
1: רגע.
0: אני רוצה רגע, לא, רגע, צביק,
1: שנייה, שנייה, שנייה, אני רוצה להמשיך. והדבר הכי גרוע זה סורקין. שאני אוהב אותו, ואני מת עליו.
0: לא, צביק, אני עוד מעט
1: אבל הוא גמר
0: פלייאוף. אבל אני רוצה לגעת...
1: איפה? איזה פציעה יש לו?
0: לא יודע, הוא טוען שחודש וחצי אחרון הוא משחק עם פציעה.
1: אוקיי.
0: עכשיו, אני רוצה רק להקריא לך השבוע ספורטאי אחד. כתב השבוע את הדבר הבא, צביקה. הדבר היחידי, מה זה ספורטאי? בגביע העולם בכדורגל.
1: אבל אני רוצה גם לדבר על דברים מקצועיים.
0: שמעניין אותי זה לראות את חבריי לקבוצה חוגגים בחדר ההלבשה ולראות את החיוכים על פניהם של אוהדי ארגנטינה. אם הם עוזבים את האצטדיון שמחים בגלל משהו שעשינו יחד, אז שווה לי יותר מכל סטטיסטיקה. כדורגל, צביקה, הוא אומר, נתן לי הכל מה שאי פעם חלמתי עליו. הדבר היחיד שאני מנסה לתת בחזרה זה אושר. אם ילד אחד צופה בנו הערב, הולך לישון עם חיוך כי ארגנטינה ניצחה, אז זה התגמול הגדול ביותר שאני יכול לקבל. וזה אמר... יום שלישי בלילה, באמת, צביקה, אי אפשר היה לא להתרגש מלאו מסי, נכון שזה ענף אחר, אבל באמת, כולנו, אתה יודע, שמה, הצעקות ששמעתי מהבתים זה כאילו ישראל ניצחה. אבל לראות שחקן בגיל 39.
1: זה גם היה בגלל שבצד צביקה, השני הייתה מצרים.
0: בסדר, בגיל 39. לא חסר לו כלום.

0: יכל לפרוש, צביקה, מה זה יכל לפרוש? יכל לפרוש כמו גנק, זכיתי בגביע העולם.
1: לא לפרוש, הרי... לפרוש מהנבחרת קודם
0: לפרוש,
1: כל.
0: כן, כן. לפרוש, כן,
1: במיאמי הוא ישחק עוד 20 שנה.
0: זכיתי בגביע העולם, נתתי, עשיתי את החוטבת שלי, אתם רוצים, הפרשנים לריבו, אני יותר גדול, מרדונה גדול, פלא גדול, ההוא גדול, תעשו מה שאתם רוצים. אני עשיתי את שלי, לקחתי את גביע העולם, הבאתי אושר. הוא בא עוד פעם, והיום קראתי צביקה את אמבפה, משתומם, משתומם, איך מסי משחק בכזה, אומר, אני לא מבין איך בן אדם... והוא בא, והוא משחק, ויש לו חולצה, ויש להם גאווה. ופה צביקה, אני אומר עוד פעם, עברנו פה 3 שנים קשות מנסו. יש פה שחקנים, צביקה? מה זה יש פה שחקנים? יש לי חברים, צביקה, בבית כנסת, בכל מיני מקומות, שהם 300 ימי מילואים, 400 ימי מילואים, ואני אומר עוד פעם, אחד הדברים שאני לא אהבתי, זה שאני אומר, גם אני אולי נבחר בזמנך, כי הקשתם את זה לשירות מילואים. אני אומר, אסור להשוות את זה למילואים, כי מילואים, צביקה, הם בדרום סוריה, והם מסתכנים כל דקה בחייהם איזה רחפן נפץ, השם ישמור וירחם. מה אתה עושה כאן, צביקה? אתה עולה, שם גופייה, שם מכנסיים קצרים, משחק במזגנים פחות או יותר, מקבל צביקה, אני חושב שאולי בתקופה שלך זה התחיל, כל שחקן מקבל גם על יום אימונים וגם מקבל איזשהו קרן כספית שבסוף הוא מקבל חתיכת בוכתה. הוא לא משחק פה גם בחינם. לא יכול להיות צביקה דבר כזה. באמת, אני אומר עוד פעם, לא יכול להיות גם שרק לך ולכל מאמני העבר כואב.
1: תשמע, אני רוצה להגיד כמה דברים. אני רוצה להרבב את זה עם מקצועי ועם הטכני. היחידי לפי תקנון איגוד הכדורסל, שמוסמך להזמין שחקנים לנבחרת ולשחרר, זה המאמן. החלק השני זה הרפואה, הרפואים. היה לי, עד היום, הם חברים טובים שלי, דוקטור אסנר ודוקטור יוסי וייס. שניהם היו רופאי הנבחרת, והם עמדו בלחצים. היה להם הרבה מאוד לחצים, לשחרר את ההוא, לשחרר את הזה. אני אמרתי להם, אף אחד אתם לא משחררים בלעדיי. ואיזה פציעה, מה פציעה, כל מיני... ומלחמות, והיה לנו מלחמות, היום הם חברים הכי טובים שלי. חיים רסטר מדבר איתי ומתכתב איתי, רואה את המשחקים, ויוסי וייס שהוא צריך משהו צריך. אבל היה מלחמות. אי אפשר עם השחרורים הקלים האלה. מי שלא בא, משחק בישראל, לא בא בלא סיבה, ועדת משמעת. אני לא רוצה להזכיר שמות, אבל אני יכול להזכיר שמות. אני עמדתי לבד משמעת
0: שני שחקנים. שני שחקני מקבי.
1: יותר.
0: לא.
1: שני שחקנים...
0: לא, ששיחקו אצלך לסו וסילבר.
1: שחקנים שאימנתי אותם. בקבוצות שאני אימנתי באותה תקופה הייתי מאמן נבחרת ישראל, גם בפועל תל אביב, גם בפועל ירושלים, גם במכבי תל אביב. אין נבחרת, אין, לא מבטרים. אני הייתי גומר עונה קשה כמאמן, עם יורד לשלושה ימים עם אשתי לאילת. יאללה, נבחרת ישראל. חודשיים נותן את כל הקיץ, על חשבון הילדים שלי, על חשבון האמא שלי, אבא שלי, על אשתי. זו הנה, נתתי 9 קדנציות בנבחרת ישראל. אז, עכשיו, באליפויות האחרונות של נבחרות הצעירות, יש לנו התקדמות גדולה מאוד. אבל אחרי כל ה... מאחר ואני לא... בפורומים הקובעים או הלא קובעים, אני אומר, אני יושב ורואה כל משחק שנבחרת ישראל, הקדטים, הנוער, העתודה, כולל השבוע ראיתי את ההישגים הנהדרים של אנשים, מגיע בברוק לטל נתן ונבחרת הנערות עד גיל 20, נהדר. הם עלו לדרג העליון והם לא יורדות, זה נהדר. יש לנו בעיה עם גבוהים. אז אם איתי סגב, שאביו נפטר, זלמנסון, שאני לא יודע מה הוא הודיע בפברואר ולמה הוא לא משחק, גם התפלטתי השבוע לשמוע שהפועל חולון אמרו לו שהוא לא בתוכניות. קראתי באיזשהו מקום. קראת את זה?
0: קראתי, לא, כן.
1: אני לא יודע למה. ו...
0: יכול להיות אולי גם בעניין השביטה, אני לא
1: ברגע
0: יודע.
1: ברגע שסורקין יורד, בכל הנבחרות הצעירות האחרונות, אנחנו היינו בלויים על שחקני החוץ. וכל הזמן אמרתי, חבר'ה, אני רואה את שחקני הפנים שלנו, צריך לעשות משהו עם שחקני הפנים. אז עם מי עלינו? מי זה שני הגבוהים שעלינו? כאשר אלה אינם.
0: לקחנו את בני אסרור, שהוא גם היה אחרי פציעה.
1: בני אסרור לא יכול לשחק בנבחרת ישראל, אני נורא מכבד אותו.
0: גם מה שהוא עשה, הוא אחרי פציעה.
1: אני מכיר את הקריירה שלו, אני מכיר את בחור נהדר. לא, לא, לא, המאמן האישי שלו, שהוא גם הזה שלו,

0: משה, שכחתי את שם המשפחה שלו, שמטפח אותו מגיל צעיר, אבל יש בכל מדינה גבוהים שלא מתאימים לנבחרת. אצלנו אין. העניין הזה של השחקנים הגבוהים הוא קריטי. עכשיו, איך יכול להיות שנועם יעקב פתאום אין ביטוח? הוא שיחק בשנה שעברה באוסטנד. כל השחקנים ששיחקו בליגות האירופאיות משחקות.
1: אז צביקה, על כל העניינים האלה עוד מעט מוטי דניאל יעלה כאן. בינתיים הוא לא יכול, אז בוא נלך לנושא הבא. באמת, באמצע המשחק של ארגנטינה נגד מצרים, פתאום אנחנו מקבלים את ההודעה הבאה. משפחת רקנאטי, ואתה לזכותך יאמר, אמרת, שטילמן עוד לא כאן, זה עוד לא סגור. זה שהוא אומר שהוא בישיבות, וזה שהוא אומר ככה, זה עוד לא סגור. משפחת רקנאטי ביום האחרון, שהיא יכולה להפעיל את הבמבי, את ה-Buy Me or Buy You, אז היא עושה את זה וקונה את מניות פדנקו ספורט ב-50 מיליון דולר. היא עכשיו השליטה בלעדית על מכבי תל אביב 58%. מי שלא מכיר, אתה עוד זוכר, אני חושב, שעוד כשהתחלת לאמן במכבי, אם אני לא טועה, דיברו תמיד על לודי שתומך בקבוצה, ואני חושב שאז היה בדיסקונט השקעות, צביקה, ואני חושב שהוא באיזשהו מקום גם קרוב של שימון, לא עם משפחת קרסו, משפחת רקנאטי, ואודי רקנאטי נכנס יותר לעניינים כאשר כל בעלי המניות בזמנו, אם זה קובי אלכסנדר ורוני שטן, זזו הצידה והוא קנה 18%, ואחרי שרנן קץ הלך, זה כבר נהיה 29% ו-29%, והשאלה הגדולה ששואלים הרבה אוהדי מכבי תל אביב, צביקה, האם המהלך הזה יהיה טוב למכבי תל אביב בלונג, לא טוב למכבי תל אביב בלונג?
0: תן לי לדבר, אל תפסיק אותי לשלוש דקות. כאשר מכבי לפני הרבה מאוד שנים היה במעבר מדרג מסוים של כספים לדרג שני של כספים, באותו זמן הצטרפו דיוויד פדרמן ואודי רקנאטי למכבי תל אביב. דיוויד היה יותר בפרונט, אנחנו להרבה מאוד שנים יחד עם שמעון מזרחי, אודי תמיד היה בשקט. אודי תמך בקבוצה ועזר לקבוצה, ועד היום, בדקות הכי קשות ובימים הכי קשים, הוא מכביסט אמיתי. עכשיו, ברגע שנכנסו בתקופה מסוימת כדור הבא, דני פדרמן ושי רקנאטי הצעירים, שהיה מדובר שהם יקחו על עצמם את הקבוצה, בהתחלה הם עבדו נהדר ביחד, ואז היה חוסר הסכמה ביניהם או סכסוך ביניהם. אבל כל אורך הדרך, אודי רקנאטי, דיוויד פדרמן, זיכרונו לברכה, ושמעון מזרחי, הסתדרו ביניהם, שמרו אחד על השני, התווכחו, לא הסכימו, זה ויתר לזה, זה ויתר לזה. עכשיו, באותו רגע שדיוויד פדרמן נפטר, האיזון הזה הופר.
1: דיברנו על זה השנה, שהקיץ הזה הולך להיות הפרד ומשול.
0: רגע, עכשיו, איך קוראים לו זה?
1: שטילמן.
0: שטילמן, שהוא מכביסט, והוא איש
1: ספונסר.
0: איש מצליח בעסקיו, וזה נכנס באיזושהי צורה, אבל הוא ידע שעד שאין אישור, ועד שיש זכות לשותפים האחרים להשוות את ההצעה, הוא יצא בהצהרות ודיבר, ואני חושב שהוא עשה שגיאה, אמרתי לך אז, הוא עושה שגיאה. וכי אנשים שותפים צריכים לעבוד ביחד באותו ראש, לנהל את מכבי תל אביב, לממן את מכבי תל אביב, זה הרבה מאוד כסף היום. היום ביורוליג, אנחנו לא יודע אם אנחנו נדבר על זה היום. לא רק פנתינייקוס. היום פחות מ-65-70 מיליון יורו דולר, אין לך על מה לדבר. אתה תראה שברצלונה וריאל מדריד, שני מועדונים הכי גדולים, לא יגיעו היום לשום דבר, כי התקציב שלהם הוא רק 35. עכשיו, מכבי, כל הקבוצות הישראליות, אחרי 3 שנים קשות מאוד, מבחינת הכנסות, מבחינת משחקים בחוץ, וכל הדברים האלה, כשאתה נכנס למועדון הזה, אתה סוחב עליך גם את החובות. עכשיו, אני חושב שנגררו פה לסכומים יותר מדי גדולים, שישפיעו על כל הכדורסל הישראלי לשנים קדימה. אני מאוד אוהב את ים מדר, והעברה שלו היא פנטסטית. היא יקרה מדי, בהשלכות של קדימה. וזה המצב היום. עכשיו, אני חושב שיהיו, בס...

0: שבוע, שבועיים האחרונים, כל מיני רעיונות עם מיליארדרים בגלובס. אחד מהם, גם אחד הוא מהתומכים של הקבוצה, אני לא זוכר איך קוראים
1: לו. שהוא אמר, החלום שלו לקנות את מכבי תל אביב.
0: ואתה יודע,
1: אני לא יודע אם זה כדורסל או כדורגל.
0: לא, נראה לי כדורסל.
1: בסדר. כל ילד שביציע, שהוא אוהד מכבי מגיל צעיר,
0: הוא חולם. אתה רואה פתאום שמכבי הפכה להיות איזשהו, קודם כל, מדד האושר בעולם עלה, אז יש לאנשים יותר כסף להתעסק עם תרביבים. אבל גם אנחנו, מה שאנחנו הולכים להבין, שהיורוליג עובר לשיטת הפרנצ'ייז, זה אומר, 13 קבוצות המשוריינות, כמו מכבי תל אביב עכשיו, ואז יבואו עוד 8 שיצטרכו לשלם עשרות מיליונים, והכסף הזה
1: מדברים
0: יתחלק.
1: מדברים על בין 70 ל-100 מיליון יורו בשביל לקבל זיקיון.
0: יתחלק בין ה-21 קבוצות.
1: השווי של היורוליג כרגע, עם כל הדברים, מדובר על מיליון וארבע מאות אלף, מיליון וארבע מאות מיליון, מיליארד וארבע מאות מיליון יורו. זה מתחלק בשווי כרגע בין 13 הקבוצות השותפות, ואחר כך זה יתחלק בין 20 או 24. אגב, מה שאנשים לא שמו לב פה, מהיורו קאפ עולות בשנה הבאה שתי קבוצות, שקודם היה מדובר על אחד. לא, בינתיים לא, הן לא מקבלות, אבל חלק מהם הן רוצות להיכנס במועמדות לפרנצ'ייז.
0: אוקיי, בוא ניתן עדכון לגבי עניין ים הדר, ממה שאני שומע הבוקר, צביקה, כל העניין הוא...
1: הביטוח.
0: יש לא, יש סיכום, זה עניין פנימי של מכבי תל אביב, מתי העניין
1: יפורסם,
0: מתי כאילו תהיה החתימה הרשמית.
1: כן, זה נכון, לא יסוגו משום דבר.
0: אין פה שום, אתה יודע, כל מיני שמועות שהחוזה בטל או דברים כאלה, זה לא הולך.
1: זה לא נכון.
0: זה לא הולך לשם.
1: השאלה מה עם תמיר בלט? זה נגיע אחרי, אתה רוצה להגיע עכשיו.
0: עכשיו, בוא נדבר על העניין של הפועל תל אביב, ועל העניין של תמיר בלט, שכרגע, אתה יודע מה? בוא עוד מעט נעשה התנחת לגבי הפועל תל אביב, נעלה את מוטי דניאל. אהלן מוטי, צהריים, בוקר טוב, צהריים, צריך בטח זה צהריים כבר.
2: כן, צהריים טובים.
0: גלגלתי מקודם עם צביקה שהיום זה 40 שנה לאליפות העולם שהיינו הראשונה והאחרונה. השנייה הייתה ב-54, אבל ב-86 זה האליפות האמיתית. פתאום אני רואה גם שהיית בסגל, כי היית...
1: מה זה
0: לא? לא, מוטי אבל היה בקולג' אז.
1: אז מה?
0: הוא לא קיבל, הכל שחרר אותו.
1: וביטוח היה לו?
0: מוטי, מה אתה זוכר לנו מאותה אליפות עולם?
2: הכל, מה
1: שאומר. רגע, מוטי, היה לך ביטוח? בקולג'?
2: מי שאל בכלל ביטוח? באנו לשחק. אמרנו תודה רבה.
0: טוב, מוטי, תראה, אני אחד הדברים שמעצבנים אותי פה עם אנשי הכדורגל פה, שאני מתווכח איתם, וכל השנה...
1: ששותים לנו את הדם.
0: לא, הם קוראים לנו חוג. זה באמת אחד הדברים שהתעצבנתי מהם, אבל בחודש האחרון הרמתי ידיים אחרי מה שקרה בליגה, עם הסיפור עם הפועל ירושלים, שרצתה, לא רצתה לשחק נגד הפועל תל אביב, ובעיקר גם השבוע מוטי, שזה נראה באמת, סלח לי, אבל יותר גרוע מחוג. מי שבא, בא, מי שלא רוצה, לא בא. בוא קודם כל קח אותי לתחושות שלך כמנהל נבחרת, לפני, אחרי, לפני, תוך כדי ואחרי.
2: דבר ראשון, אני דוחה ממש את העניין הזה של האמירה של חוג. אנחנו מתייחסים לנבחרת בשיא הרצינות ומנהלים אותה ומשתדלים שהיא תעשה את הכי טוב שהיא יכולה. יש פה עניין של היעדרויות רבות של שחקנים. זה לא הופך את זה לחוג, זה לא הופך את זה לפחות רציני ופחות מקצועי. זה הופך את זה יותר קשה מבחינה ספורטיבית.
0: מוטי, הפעם אבל זה נראה באמת שכאילו עברנו את הגבול, כמעט אני אומר, זה כמעט 20 שחקנים, כמעט בין 15 ל-20 שחקנים שלא היו בנבחרת.
2: תראה, אני יכול לפרוט כל שחקן ולעשות רשימה ולהגיד... יש לו סיבה מוצדקת, יש לו סיבה מוצדקת יותר, יש לו סיבה מוצדקת פחות. בסוף, אני גם צריך להסתכל, וכשאני אומר אני, זה גם כל הצוות, גם המקצועי וגם הניהולי, להסתכל גם על מי שמגיע, ולהגיד א', תודה רבה, ואנחנו מבינים שזה לא מובן מאליו, ולנסות לעשות איתו הכי טוב. אני לא יכול לנסוע עם... זה גם לא יקרה. אני לא אסע עם האוטו שלי לאסוף שחקנים שמסיבות כאלה ואחרות לא מגיעים לנבחרת. ונבחרת, אני אומר את זה שנים, זה פריבילגיה, זה משהו שאנשים צריכים להתקדם.

0: מסביב כדי להיות בו, הם צריכים להתאמץ. באופן אישי אני חושב שיש שחקנים שלא שיחקו בחלון הזה וכן היו צריכים להיות בו, אבל אי אפשר להתעלם מדברים אובייקטיביים שהשחקנים האלה עברו, פציעות, עומס, קושי גדול.
1: מצד שני מוטי.
0: ועדיין בסוף אני חושב שכדי להיות בנבחרת צריך להקריב ולתת אקסטרה.
1: מצד שני, כמה אתם מנסים לשכנע כדי לא להגיע למצב שאני פותח, אתה יודע, פתחנו את המשחק עם קרואטיה, ואתה יודע, זה החזיר אותי איזה 60 שנה אחורה מנהרת הזמן, שאנחנו לא יכולים להתמודד עם השחקנים של 2-12, 2-13, כי אין לנו למעשה גבוה אחד.
0: עד שהתחלנו את האימונים, כולל אחרי שהתחלנו את האימונים, כי המצב פה היה לא נורמלי, שהתחלנו אימונים שהליגה עוד שוחקה, אז כולל בכל תקופת ההכנה שלנו, ניסינו לשכנע כמיטב יכולתנו שחקנים מסוימים שיגיעו. מעבר לזה, אני לא רואה דרך להכריח מישהו שחושב שהוא לא יכול לבוא. אני כן חושב שאפשר לנסות לשכנע אותו שהוא כן יכול לבוא, כי אני באמת חושב שיש כאלה שיכלו לבוא. אבל אני לא יכול מעבר להסביר ולנסות לפתוח להם את הדלת ולקבל אותם בחיבוק, אני לא יכול לעשות יותר מזה.
2: תשמע רגע מוטי, קודם כל בוקר טוב.
0: בוקר טוב.
2: אתה מכיר אותי לטוב ולרע. הרבה לרע, טוב, גם לטוב.
0: במרוצת השנים רואים שהכל זה טוב ויותר טוב.
2: העניין הוא, אמרת בין המילים פה, אומס. האומס, הפיבה, שאנחנו יודעים בדיוק מה, קבעה את התאריך, כולם בסוף עונה קשה, בסוף עונה ארוכה, אז אני חושב שצריך, וגם אני התנהגתי ככה, למחוק את השחרור בגלל אומס. הזוניה עבר אותו דבר, מה שעבר סורקין.
0: לא, אני לא מסכים איתך.
2: מה?
1: הזוניה מסוף מה יש לו חופש.
2: בגלל שהוא אף, הקבוצה שלו אף בפלייאוף.
1: אבל
0: לא, לא רק זה, צביקה.
2: הוא שיחק גם אירופה. הוא שיחק כבר נפור.
1: סורקין שיחק מיולי שעבר.
2: אבל בסדר, אותי לא מעניין אומס. אם הוא לא פצוע, פצוע אמיתי.
1: הבעיה שלי זה לא סורקין, צביקה. הבעיה שלי זה ראש הפירמידה, זה דני.
2: רגע, תכף נגיע ל-NBA. החלק, עכשיו אני מגיע ל-NBA. אני הסתכלתי, אני לא יודע אם אתה ראית, כי היית עם הנבחרת, ופה כל ערב ראיתי משחקים של הבתים האחרים, של הקבוצות האחרות, גם אפילו ראינו בשרודר בא,
1: ובקרואטיה...
2: מה?
1: ולנצ'ונס
2: בא. לא, אני מדבר בבית שלנו, ובקרואטיה זובאץ' ומי זה השני שם מה-NBA, בצרפת היו 5 שחקני NBA, יוקיץ' שיחק בסרביה, מרקונן שיחק ב... עכשיו, דני זה ראש החץ. אם דני היה בא, עוד 3 היו באים. כבר לא היו אומרים אנחנו לא באים. אגב, אנחנו אולי לא בסדר...
0: אבל מה אתה מצפה שנעשה?
2: לא לשחרר, לא להיות קל.
0: מה זה לשחרר?
1: הוא הודיע, צביקה.
2: לא להיות קל, לא לעבור על זה, מי שלא רוצה שלא יבוא. תראה, אני רוצה אבל... רגע, מוטי, שזה לא יברח לי. למשל, תומר גינת, כל הכבוד לו. הוא בא פצוע לנבחרת. ים אדר מסכן את עצמו ומקריב את עצמו לנבחרת. שחקנים, מגיע להם, אנחנו שוכחים אותם. אנחנו רק מדברים... אני מדבר בשיח הציבורי, שוכחים אותם, ורק מדברים על אלה שלא באים. אלה שבאים, מגיע להם...
1: קרדיט ענק.
2: קרדיט גדול ואת כל הברכות שבעולם. הגישה הזאת היא שמי שלא רוצה שלא יבוא, עליי לא מקובלת.
0: אבל בוא נהיה פרקטי. אני יכול עכשיו להגיד מה שאני רוצה. אוקיי? זה לא יקדם זה לא יקדם שחקן שלא רוצה לבוא. כי אם הוא לא רוצה לבוא, הוא לא יבוא. אני תפקידי לנהל את הנבחרת, ואני כן זוכר את ים אדר ותומר גינת, וכן מחבק
2: לטובה.
0: אותם, וכן זוכר, לטובה כמובן. וכן משתמש בהם בתור דוגמה.
1: מוטי, מה קרה בסיפור?
0: שחקן שלא מגיע, אין לי מה לעשות איתו. אין לי. מוטי, דניאל, אין מה לעשות איתו.
1: כן, אבל מוטי, יש סיפור שזה באמת, אתה יודע ככה, נבלה בין השורות. מה קרה עם נועם יעקב? ברור שזה לא אתה, אתה לא משלם ביטוח.

0: וזה, אבל בואו נאמר שאם הייתם יודעים על זה קצת מראש, אולי הייתם לוקחים שחקן אחר.
1: אני בכלל לא יודע למה הוא היה צריך ביטוח שונה.
0: ראיתי משהו של 35.
2: תסביר. אני אסביר לך. כל שחקן מבוטח בשלושה רבדים. שני רבדים דואג מהצד של ישראל, והרובד השלישי זה של פיבה. ואז שולחים, בכל חלון יש תאריך ששולחים את הסכומים של השחקנים בפיבה, מדווחים עליהם, ולפי זה פיבה משלימים את הרובד השלישי שהם אחראים עליו. נועם יעקב חתם על חוזה ביוטה בשלב מאוד מאוחר. זה היה כבר היינו בתוך האימונים.
1: מה, ביוטה באוניברסיטה?
2: באוניברסיטה. אוקיי. עד שהגיע ההסכם שלו.
0: רק שנייה, מוטי, אני חייב רגע שתסביר לי עוד פעם. שחקן כמו יוקיץ' למשל.
2: אני אסביר לך רגע.
0: הביטוח יכול, מה הביטוח יכול לעשות לו? מיליון דולר? מי משלים לו עוד 55 מיליון דולר? פיבה משלימה?
2: פיבה, כן.
1: לא, את הביטוח, פיבה משלימה את הביטוח.
0: היא תשלם לו 55 מיליון דולר
1: אם הוא נמצא? לא, הביטוח.
0: הביטוח שהיא עושה.
2: פיבה מכסה, אני אגיע לזה. אני רק חוזר לנועם. נועם, החוזה שלו הגיע ממש בסוף השבוע, לפני שיצאנו, כבר אחרי שהיינו בתחילת בתוך האימונים, עבר לפיבה, והאוניברסיטה ביקשה כל מיני עברות לגבי הביטוח. ואז פיבה חזרו אלינו, ובאמת חזרו אלינו רק ביום המשחק, ואמרו, נועם יעקב הוא שחקן NCAA, זה לא תחת פיבה. שחקנים שהרובד הביטוחי שפיבה נותנת, הוא לשחקני, שחקנים שמשחקים בפיבה, בכל האגודות באירופה, בכל המסגרות באירופה, ויש הסבר עם ה-NBA. שחקני NCAA, אין להם את החלק הזה בביטוח. לנועם היה את הביטוח... שני הרבדים
1: הראשונים.
2: לכולם, את הרובד השלישי של פיבה, שהוא, אל תכניס אותי פה למה הוא מכסה בדיוק, אבל הוא מכסה משהו שזה לא היה.
0: מוטי.
2: זה הכל בגלל שהוא שחקן NCAA. שנה שעברה היה לנו שחקן, וזה אירוע שהוא חדש לנו, כי שנה שעברה היה לנו שחקן שכן הלך למכללות איתן בורג, אבל הוא התחיל את הקיץ, עם ביטוח של השנה הקודמת שלו בהרצליה, ולכן הוא כן היה לו את הכיסוי של פיבה.
0: מוטי, בוא נלך לחלון של סוף אוגוסט. מה אתם יודעים כרגע, מי יבוא, מי לא יבוא?
2: אנחנו לא יודעים, אנחנו נוציא את הזימונים לקראת אמצע יולי, ונראה מי מבין את גודל השעה, ומי מבין, וגודל השעה בעיניי, זה פשוט להיות בנבחרת ישראל.
1: כמה זמן הכנה אתם מתוכננים שם? זה צריך להיות קצת הכנה קצת יותר בעייתית.
2: נכון, זה חלון מאוד מאתגר, כמובן. אנחנו מתחילים ב-16 לאוגוסט.
0: כי כל הקבוצות, הקבוצות של היורוליג מתחילות להתאמן.
1: 16 לאוגוסט, ומתי המשחק הראשון?
0: ב-27.
1: אוקיי.
0: ויש הסכמה מקבוצות היורוליג שאתה יודע, פועל, מכבי, שכולם ישוחררו, מוטי?
2: לא פנינו עדיין.
0: טוב, מקווה שזה לא יהיה בעיה.
1: זה בעיה חדשה שמוטי לא ישן בלילה.
2: בגדול זה באמת כבר תחילת פרי סיזן.
1: נכון.
2: אין פה עניין של...
1: לא, אבל לפי החוקים של היורוליג, נותנים להם לעשות רק 30 ימי הכנה. לפני המשחק הראשון של היורוליג.
2: סבבה,
1: זה
2: שחקנים פנויים.
1: כן, יש את ההסכם של ארגון השחקנים שהמאמנים כועסים עליו. ש30 יום הכנה להליג, לדעת רוב המאמנים, זה פחות מדי.
2: אני רוצה לחזור עוד פעם. להיות בנבחרת, זה כל אחד צריך לבוא,
1: זה זכות. זה זכות.
2: אני לא צריך לרדוף אחרי שחקנים שיבואו, כל אחד צריך לרצות לבוא. וכששחקן בא, אז הרבה פעמים זה בא על חשבון דברים אישיים אחרים, וצריך... זה בא מתוך כך להתגבר על קושי ולהקריב דברים, והשחקן צריך לעשות את זה. והייתי רוצה לראות שחקנים, יותר שחקנים, עושים את המאמצים האלה. גם עם פציעות שהן לא פציעות משביטות, וגם אם זה טיפה על חשבון חופשה, וגם אם טיפה על חשבון ניהול קריירה כזה או אחר. כן, הייתי מצטע
1: לראות. אני רוצה להגיד משהו.
0: מוטי, אני מזכיר גם שהשחקנים שבתו חודש לפני הנבחרת. שהם לא מקבלים דקות, כן מקבלים דקות, ופתאום איפה שהם צריכים קצת להחזיר עם הגופייה של הנבחרת, סלח לי, הם לא שם. זאת אומרת, על מה בדיוק הייתה השביתה? על איזה אמפתיה אתם רוצים מהציבור הישראלי, אתם לא באים

0: לנבחרת הייצוג שלו.
1: אני רוצה להגיד משהו שזה לא, זה לא מוטי, זה לא בשליטתו של מוטי. יש פה גם מצב שבזמן האחרון, כל מיני אנשים שהם סביב השחקנים, פמליות של שחקנים, יועצים של שחקנים, וכל מיני דברים כאלה, מעודדים אותם לא לשחק בנבחרות. זה בזבוז זמן, זה סיכון קריירה, זו שערורייה. צריך להרחיק את האנשים האלה מהכדורסל. דבר שני, אני ואני מוכן להתנדב. כל נבחרת קדטים, כל נבחרת נוער, כל נבחרת עתודה, יום יומיים לפני שהם נוסעים לאליפות אירופה, לבוא, לדבר איתם, מי ראשי איגוד הכדורסל, מי אנשים זה, להזכיר להם שבעוד שנה, בעוד שנתיים, בעוד שלוש, תוזמנו לנבחרת ישראל, כשתהיו ב-NBA, כשתהיו ב-NCAA, כשתהיו באסיה, באפריקה, נבחרת ישראל צריך לבוא מתי שקוראים לכם, זה כבוד, זה המדינה שלכם.
2: אני איתך.
1: אני בא איתך.
0: טוב, מוטי, בוא באמת...
1: אני אספר להם קצת על וינגט ועל הגבעות ועל ה...
0: לא,
2: אתה יודע, לא הרבה זוכרים, צביקה, אתה תזכור, ואלי, גם אתה יש לך זיכרון טוב, אז בואו נזכיר גם למי שמקשיב לנו. דיברתם על קיץ 86.
1: היה שתי, היה לאליפות אירופה דרג ג'
0: נכון,
1: בבלגיה.
0: במאי.
2: היה אליפות דרג ב', עשינו בקיץ הזה, כולל משחקי הכנה, 30 משחקים.
0: וואו.
2: 30 משחקי נבחרת בקיץ הזה, אני יכול...
1: חודשיים לא ראיתי את הילדים שלי ואת הבית שלי.
0: נכון, היה גם מאי וגם יולי.
2: נסענו לטורן, היה לנו טורן משחקי הכנה נגד יוון, ונסענו לקנדה למשחקי הכנה, ונסענו...
1: ממחנה, שאחד השחקנים שכח את הכדורים, שאלתי אותו איפה הכדורים, הוא אמר, כן, יש לי את הכדורים, אחר כך אני אגיד לך. ואנחנו באוטובוס, אני אומר, להוא שהיה אחרי, יש את הכדורים? הוא אומר, כן, הגענו לזה, אין את הכדורים, איפה? זה אצלי, אבל בחדר. אתה זוכר, מוטי?
2: אז עשינו, כן, בוודאי שאני זוכר, עשינו 30 משחקים בקיץ הזה, זה חצי עונה.
0: וצביקה תמיד מספר ששמלוק קיבל אותו בשדה תעופה ואמר לו, תפרוש עכשיו.
1: עוד 40 שנה לא יגיעו, אז כבר מה?
0: כבר 40. מוטי, תודה, בוא באמת, תודה, נקווה שהמשחק הבא, שמה, זה המשחק ההזדמנות האחרונה שלנו, נגד פולין ב-27 באוגוסט, נראה, נבחר, תודה מה?
1: יש סיכוי להחזיר את זה לארץ?
0: בוא נתפלל גם שזה יהיה בארץ, אבל...
1: אבל לא יודע, טראמפ כל לילה, אני לא יודע.
2: החלון הקרוב בטוח לא בארץ.
0: בטוח.
1: אה, כבר נקבע, אוקיי.
0: טוב.
2: הוא לא נקבע אחרת. זאת אומרת, ההחלטה היא שאנחנו בחוץ, ולא...
1: אז מערכים בריגה?
2: מערכים בריגה,
0: מוטי, קודם כל מודים לך שעלית, וגם נאחל לך, עוד מעט שבועיים יש לך שיום הולדת, אז כבר מעכשיו יש לך יום הולדת שמח, ומה אני אגיד לך, שתדע ימים יותר טובים כמנהל הנבחרת.
1: אני אאחל לך ביום ה...
0: מוטי, תודה, תודה שעלית, ביי. טוב, צביקה, אני מאוד מאוד מקווה שבחלון הבא באמת נראה פה את כל מי שצריך להיות בנבחרת ישראל,
1: שיתארגנו כולם, שיתאגדו כולם.
0: ולנצח את פולין צריך לזכור במאזן של 6-0.
1: זה קשה, זה כבר עכשיו.
0: לא, הסיכוי היחידי
1: זה לנצח את פולין
0: פעמיים את פולין.
1: נכון.
0: אם לא, חבל לנו בכלל.
1: לא, אבל זה לא נגמר רק בזה. אתה אחר כך צריך לנצח.
0: בוודאי, אבל אני אומר, זה מתחיל.
1: אתה צריך לנצח גם את לטביה.
0: צביקה, אתה במרחק 4 משחקים מפולין.
1: אתה צריך לנצח גם את לטביה.
0: אני אומר,
1: אתה... וגם, אני לא יודע, הולנד היא לא כל כך רעה.
0: אף אחד לא רע.
1: שאלה מי בא לחלונות.
0: כמו שאתה נראה, איך אמרו שחקנים? אתה אפילו לא יכול לעלות מאליפות אירופה אם נמשיך לבוא ככה.
1: עכשיו, זה העניין אחר. שאם אנחנו נמשיך להופיע ככה לחלונות, אנחנו לא נעלה לאליפות אירופה הבאה.
0: נכון. עכשיו, טוב, בוא נעבור עכשיו לעניין הזה של הפועל תל אביב, וקצת נסבר את האוזן של המאזינים. קודם כל, הפועל תל אביב, מבחינת הזרים שלה, זק לידי, קרוב מאוד לסיכום על חוזה ענק. יש כאלה שטוענים שהוא פחות מ-3.2, אבל מה זה משנה היום כסף בהפועל?
1: אני לא חושב שהוא שווה את הכסף, אבל בסדר.
0: נכון, אני... הוא בקדנציה הזאת במילאנו היה פחות טוב.
1: כמה פעמים הוא הגיע לפיינל פור?
0: פיינל פור הוא הגיע ב-2021.
1: עם מי?
0: עם מילאנו.
1: אוקיי, וזהו.
0: ו-2023 הוא היה קרוב, צביקה. אם לא...
1: בסדר. אוקיי.
0: אם לא הקרב אגרופים של...
1: הוא שחקן טוב.
0: אם לא הקרב אגרופים של יבוסלה ו...
1: הנה, יבוסלה הלך עכשיו לזליקו. עוד מעט,
0: אוקיי. עכשיו, הפועל תל אביב, מבחינת הסגל הישראלי שלה, היא קרובה לסיכום עם תומר גינת ל-4 עונות.
1: אני רוצה לעצור פה שנייה. אני קראתי... אני לא יודע אם זה נכון. אני בדרך כלל מה שפופי כותבת, שמציעים לתומר גינת סכום אסטרונומי.

0: ואני איני לא צרה בו.
1: אסטרונומי זה ים הדר, זה לא הוא אסטרונומי.
0: לא, גם הוא אסטרונומי. גם הוא אסטרונומי.
1: יש כאלה שתגידו לך שהוא פרייר.
0: רגע.
1: נו.
0: אז שיזכור, כשאם הוא יקופח ויישב בצד, שהוא הלך בגלל שהוא היה...
1: צביקה, הוא לא יכול עכשיו לקום וללכת.
0: הוא היה חד משמעי שהוא רוצה ללכת.
1: צביקה, יש לו חוזה לעוד שנה?
0: אני בעד, אבל עכשיו מעריכים לו לשלוש שנים.
1: בסדר.
0: ואני בעד שיכבדו חוזים שני הצדדים. הכל, הבעיה, גם אם ימד ארבע פועל התחילה, מהכיפוח של הישראלים, לא צריך לשכוח את זה. לא הכספים ולא...
1: כשאנחנו מגיעים לכיפוח של הישראלים, נעבור לצד של אותו מאמן, ש... פתאום קם בבוקר והוא קורא שהפועל תל אביב הגיע לתזכור צביקה להבנות עם תמיר בלאט. הבנתי עכשיו בבוקר משיחות שאין חוזה בין הפועל תל אביב לתמיר בלאט.
0: אין חוזה, יש סיכום, הבנות, סיכום.
1: והמאמן לא רוצה אותו. המאמן אומר, הוא אפילו, רגע, שים לב מה איתודיס אומר, הוא אומר לינאי, הוא אפילו לא הרכז השני שלי. ואז אופר ינאי אומר, רגע, אני אשלם 1.7 למישהו שיהיה רכז שלישי, רכז רביעי, ואז אנחנו פה עכשיו,
0: אז אני שואל,
1: תמיר בלאט נמצא עכשיו בסיטואציה.
0: אני שואל שאלה מאוד פשוטה.
1: נו?
0: האם אופר ינאי, שהוא משקיע מכספו ומבריאותו ומזמנו ומזה, מנהל מסע מתן מול שחקן בלי שהמאמן שלו יודע?
1: אופר ינאי היה באותם ימים בטירוף בגלל סיפור ים הדר, רצה מדבר, להגיב מהר.
0: אבל הוא מדבר עם המאמן בסדר. כל יום. אמור לדבר עם המאמן
1: סליחה,
0: כל יום.
1: סליחה, צביקה.
0: מה?
1: אופר ינאי הציע לתמיר בלאט באפריל. עכשיו אני מזכיר
0: לא,
1: לך,
0: אבל רגע,
1: שנייה, שנייה,
0: זה,
1: לא,
0: זה.
1: המאמן לא יודע.
0: מה לא יודע? איפה הוא חי?
1: הוא ידע טוב, אדוני טודיס, עזוב.
0: איפה הוא חי?
1: באפריל, אופר ינאי, היה ישיבה, צביקה, בוא אני אספר לך, בשעה 5 אחר הצהריים, לפני הדרבי. אתה מבין? יגידו, מכבי ניהלו מסע ומתן עם שחקנים של הפו... היה פגישה, תקשיב טוב, ב-5 אחר הצהריים, פגישה, מישקו, כנרת בלט, תמיר בלט, כנרת בלט ואופר ינאי. שם הוצא לתמיר בלט 1-2.
0: איפה הפגישה הייתה?
1: בבלגרד.
0: אה, אוקיי.
1: אוקיי, אחרי זה אני לא יודע למה בפלייאוף זה עלה ל-1.5, זה משהו אחר. זה משהו אחר, ואז תמיר בלט ביקש במכבי 1.5, ואז
0: עברו ל... מה שאני אומר, גם אם נגיד שהוא לא ידע, איך הוא לא ידע? כל היום מתפרסמים, אני גם רואה בעיתונות היוונית.
1: הוא לא רוצה.
0: הפועל, לא, אבל...
1: הוא לא רוצה ישראלים, צביקה. עכשיו אתה
0: רגע,
1: תגיד לי.
0: אז רגע, אבל כשאתה יודע...
1: איתודיס היה לו בעיות עם השחקנים הרוסים.
0: אבל כשאתה יודע שאופר ינאי מנהל מסע ומתן עם תמיר בלט, אז תגיד לו, אתה פוגע באופר ינאי, שהוא מנהל מסע ומתן עם מישקו, מנהל מסע ומתן עם כנרת, כמו שאתה אומר, הוא מנהל מסע ומתן עם תמיר, אז אתה עושה אותו, אתה פוגע בו. אתה פוגע בו, אתה שולח אותו לנהל מסע ומתן, הוא המוסמך בשם המועדון, ופתאום אתה לא רוצה את השחקן, עזוב את כל הדברים האחרים. אני חושב ש... ויש ביניהם קשר יומי. מה, אופר לא אמר לו, דיברתי היום עם הסוכן הזה, דיברתי היום עם הסוכן הזה. עכשיו, הסיפור הזה של לדבר עם השחקנים שיש הם תחת חוזה, זה נכון וזה לא נכון, כי היום מה אתה עושה? אתה מדבר עם הסוכן. עכשיו, אני מדבר עם הסוכן, ומישקו מציע לו 10 שחקנים. בין השאר, הוא גם היה גם של ים מדר, וגם של תמיר. מה?
1: צביקה, לא ראינו שאיתודיס באמצע עונה ההחלטות שלו היו טובות, עם אדוארץ ובעיקר עם רנדולף. אני לא צריך להגיד לך כמה זה עלה.
0: השבוע שחררו את רנדולף, היה לך זה גם לשנה הבאה.
1: אז למה אתה רוצה שאני רק אתן אמון, רק איתודיס צריך לבנות את הקבוצה?
0: לא, יש גם מנהל מקצועי שם.
1: איפה הדגשים לגבי שחקנים ישראלים אחרי מה שקרה בקיץ? אין הדגשים.
0: לא.
1: אז עכשיו אני אתן לך...
0: קרינגטון.
1: קרינגטון מגיע. טוב, עוד שחקן ישראלי...
0: לא, קרינגטון רק עכשיו נהיה לו איתו מסע ומתן.
1: עוד שחקן ישראלי שכנראה מגיע להפועל תל אביב, זה שלב לוגשי. אני לא יודע באיזה... במסגרת, הכספים, לא יודע אם זה כסף גדול, ברור ששלב לוגשי עושה פה. אני אגיד לך מה קרה.
0: ויתר עליו זה?
1: כל שוב...
0: אקוניס ויתר עליו?
1: אקוניס יכול לשלם את הסכומים האלה?
0: אה, הבנתי.
1: זה פי שניים משאר קוליס יכול לשלם, גם איידיגר מועמד.
0: גם רוצים את איידיגר.
1: איידיגר, כן, איידיגר מועמד כבר מפברואר, אבל צריך לשחרר אותו מבורגוס. עכשיו, יש את הסיפור
0: עם... מה הבעיה? משלמים בעיה.
1: אין בעיה. צריך ש... יש לנו את הסיפור עם ברטימור, יש לנו את הסיפור עם פלטין, כל השחקנים האלה צריכים למצוא קבוצה שתשלם להם.
0: אבל הבעיה היא, הם לא רוצים לעזוב בגלל כסף, והם לא רוצים להישאר, כן, בגלל כסף.
1: הם לא רוצים, להינזק כלכלית,
0: היחס,
1: אבל הם לא יכולים, אבל ראית, היה רעיון עם פלטין. כן. עברתי שנה קשה, קשה. מאוד. בסדר, הוא לא היה בפיסטינים.
0: אמר ולא עושים.
1: בסדר, בדיוק. שאלה גדולה גם אם, אני חושב שאיתי סגב כן יישאר, ובלייזר יישאר, כדי שלפועל יהיה בכל...
0: בלייזר, היחידי שמצא איזשהו...
1: נישה.
0: גישה עם איתודיס.
1: כן, אז הפועל תצטרך...

0: בסופו של דבר את השישה שבעה ישראלים, כי אין מה לעשות.
1: ברור.
0: החוק לא הולך להשתנות.
1: ברור.
0: למרות שהפועל זה... לחצה על שישה זרים בליגה, זה לא, לא נראה לי שהם
1: יקבלים. לא יפה. יכול להיות. צריכים להבין הסמכויות של מי ומה. קודם כל יש הסכם עם ארגון השחקנים. וההסכם עם ארגון השחקנים נכון לרגע זה אומר ישראלי אחד במגרש, וחמישה זרים שאפשר לרשום בטופס. דבר שני, כדי לשנות את כמות הזרים מעל חמישה, צריכים למנות ועדה בלתי תלויה, והיחידים שיכולים וסמכות יש להם לעשות את זה איגוד הכדורסל ולא המנהלת, והוועדה הזאת של אנשי מקצוע בלתי תלויים צריכה להגיע להחלטה שמעלים או לא מעלים, וזה לא יתבצע.
0: אוקיי.
1: זה החוק.
0: טוב. אז לא נשאר לנו עוד הרבה זמן לדבר על אוברדוביץ' א' או אוברדוביץ' ב'. אוברדוביץ' א', בשבילנו הפעם זה סשה, מגיע להפועל ירושלים, מסיבת עיתונאים, נהיה קבוצה יותר טובה, נהיה פה, נהיה שם, נהיה זה. רק by the way, הייתה לו איזושהי תקרית קטנה ביוון.
1: עם יאניס.
0: עם יאניס, וזה מתחבר, צביקה, לכל מיני סיפורים עליו, שהבן אדם, בוא נאמר, הפתיל שלו די קצר. זה לא ג'יקיץ', ג'יקיץ' היה לו פתיל, אבל קצת טיפה יותר ארוך נראה לי מה... וג'יקיץ' היה אהוב.
1: ג'יקיץ' עשה עבודה נהדרת בירושלים, וגם את כל התקריות שלו היו שקטות, לא יצא החוצה, כשהוא גמר פה ועזב פה, לא דיבר מילה רעה על ישראל.
0: אני לא זוכר פעם אחרונה ששני מאמנים בלבל הזה, אוברדוביץ' כמעט מכה את ספרופולוס, אתה יודע, בארגון
1: כנס של ארגון המאמנים באתונה, של ארגון המאמנים האירופאי, כן.
0: מה אתה יודע על הסיפור?
1: אני חיפשתי את יאניס אתמול בשביל לדעת יותר, הוא לא ענה לי, אני לא יודע, אולי היה בטלפון, אולי הוא לא יודע, אני אנסה לדבר איתו היום, אבל אוברדוביץ' יש לו פתיל קצר, סשה, הוא בשנים האחרונות הרגיע את עצמו במגרש.
0: זה שהוא סחב השאר בשנים באמן מונקו?
1: במונקו עם ג'יימס זה לא פשוט.
0: נכון.
1: בסוף זה לא עזר לו כי פיתרו אותו באמצע, ואז הוא גם, הוא בבלגרד החליף את יאניס, ומאז יש להם יחסים לא טובים, כי יאניס התחיל את העונה, הוא החתים את השחקנים.
0: יאניס לא השם, יאניס אחרי שני משחקים פותר,
1: אחרי חמישה משחקים. ועכשיו אני שמעתי גם שהוא אמר שהמגרש שמתאמנים במלחה הוא בדרג ליגה יוונית שנייה, לא שביוון כל ליגה יוונית שנייה יש אולמות יוצאים מן הכלל, אבל כל אחד מנסה ללמד אותנו מיוון, אבל מנסה ללמד אותנו את הברדק ביוון. אבל הוא מאמן טוב, אבל שלא יחשבו כולם של היורו קאפ אפשר להביא חמישה שחקנים ברמה של יורו ליג, כי גם ליורו ליג אין מספיק שחקנים, גם למכבי חסר עוד שני סנטרים שהם כבר מאחרים בלהביא אותם, וגם למכבי חסר עוד גארד, ואני כבר לא יודע כמה כספים בעניין הזה.
0: הבית שירושלים קיבלה הוא בית סביר, אבל מה שראית אתמול,
1: אוקיי, אתה עולה, היורוקאפ הולך להיות מאוד מאוד קשה, אנחנו נראה את ההרכבים של הקבוצות, אריס הולכים על תקציב של יורוליג, אריס עם ספנוליס שמקבל את כל יחסי הציבור הדרושים
0: שהפסיד בינתיים לפורטוגל ורומניה.
1: כן, אמרת שנדבר על זה ואין לנו זמן לדבר על זה.
0: לא יפוטר.
1: לא, הוא אלוהים.
0: כל מאמן אחר היה מפוטר.
1: נכון. איתודיס ככה פוטר. מהנבחרת באמצע שהיה לו חוזה, כי הוא לא עבר איזשהו חלון או אליפות שחשבו שיקחו את אליפות העולם. יש להם את אותם בעיות של נבחרת ישראל, הרבה שחקנים לא באים, יאניס, גריק פריק.
0: גם צביקה היה שם חילוף יאניס, דורות. צביקה חילוף דורות.
1: רגע, אין חילוף דורות.
0: אין פרינטזיס יותר, אין סלוקס.
1: יאניס אנטטקום פה, שכולם שם סוגדים לו.
0: לא בא.
1: כשהוא רוצה הוא בא, כשהוא רוצה הוא לא בא. תוך כדי אליפות הוא אומר, אני לא רוצה לשחק את המשחק הזה, אני לא רוצה לשחק את המשחק הזה. אז כשהוא לא בא, יש נבחרת יוון, עם אנטטקומפו, נכון. ויש נבחרת יוון בלי אנטטקומפו. זה נבחרת שונה לחלוטין. כאשר עוד כמה שחקנים היו עם אומס, והספנוליס בסוף במשחק השני, קודם כל שהוא בא לרעיון בטלוויזיה, הוא לא הסכים לענות עליו שאלה, מהמסיבת העיתון היום הוא בא, נתן הצהרה, אני מתבייש, אנחנו נדאג שבחלון הבא, הם בסכנה לא להגיע לאליפות עולם, בשבילהם זה מכה. יהיו כולם, וקם והלך.
0: טוב, בוא נשאר ביוון, הסיפור הגדול, אנחנו קוראים כל יום החתמות ביורוליג, אבל באמת סיפור שהפתיע אותנו אתמול, צביקה, כי תמיד הפועל תל אביב הייתה עם יד על הדופק בסיפור של גרשון יבוסלה, ואני קורא היום שגרשון יבוסלה חתם לשלוש שנים ב-15 מיליון יורו לשלוש שנים, מטורף.
1: פלוס מינוס.
0: פלוס מינוס, ואני קורא שפנטינאיקוס

0: פנאיקוס, עם כל הרעש סביב הפועל תל אביב, יהיה להם ארבעה שירוויחו מעל 4 מיליון יורו. קנדריק נאן, הייס דייביס, יבוסלה, וז'ליקו אוברדוביץ', חשבתי, צביקה, הוא בא, הוא לא בא בשביל ציונות, אבל 4 מיליון יורו למאמן, ז'ליקו, וואלה, סחטן, דפקת את הקופה.
1: תשמע.
0: אם צביקה זה הרכב, שאם הוא לא זוכה באליפות אירופה, ינוקופולוס יורה בכולם.
1: התקציב המשוער של קבוצה צמרת.
0: שכחתי את בדיו שהביאו במיליון וחצי יורו עם זה.
1: רגע. תקציב סי, תקציב גדול, תקציב צמרת ביורוליג היום למי שהולך, זה בין 65 ל-75 מיליון יורו. זה התקציב של פנתינייקוס, זה קצת... עכשיו, אולימפיאקוס לא שוקטים על השמרים.
0: הביאו, אבל עשו רכישות גדולות.
1: המסעים ומתנים כבר התחילו לפני 4 חודשים, וגם ההחתמות. כשאולימפיאקוס שיחקה בפיינל פור בגמר, כבר היה חתום אצלה מקנטייר, מהכוכב האדום בלגרד, וכבר היה חתום אצלה מונטרו. כבר היה חתומים. כאן עוד התעסקו ב... אנחנו אולי בסוף השנה נפנה לאון, היו חתומים כאשר מונטרו ובדיו שיחקו עם ולנסיה בפיינל פור. עכשיו, ריאל מדריד וברצלונה, שהיו פעם קבוצות הכי גדולות, לא, הם בתקציב,
0: לא,
1: הם היום מסתובבים
0: לא
1: על 35.
0: הברדק בברצלונה, צליק, שחררו 10 שחקנים. לא, המאמן גם, המאמן שזה חוצפה מצידו, מצד שווי פסקואל, לא מבקרים אותו, אבל זה באמת
1: הוא
0: חוצפה.
1: הוא הלך לדובאי, שגם לא, דובאי, גם בא... דובאי השקיעו המון צביקה, כסף והביאו כל שחקן שזז.
0: אני ברצלונה, תמיד הייתי ברצלונה.
1: נכון.
0: עכשיו, אוקיי, הוא שיגע אותם, הוא רוצה את מייק ג'יימס. הם כבר היו, קראתי היום, סגורים עם מונטרו.
1: כן.
0: הוא שכנע אותם.
1: במקום מונטרו להביא עכשיו, את מייק ג'יימס, וגם הוא ברח.
0: פתאום הוא קיבל את ההצעה של 12 מיליון יורו ל3 שנים בדובאי.
1: כן.
0: כאשר הוא תירץ את זה בזה שאלפה דיאלו, שחקן שהוא רצה לברצלונה,
1: לא
0: הלך
1: לו.
0: לדובאי, אז הוא קם והלך לדובאי.
1: עכשיו, אבל מייק ג'יימס תקוע, אין לו קבוצה.
0: יכול לחזור לגליל עליון.
1: בבקשה, עמית גלי ככה טוב. עמית גלי יסדר לו.
0: יכול לחזור $2,700 לחודש שהוא הרוויח.
1: עמית גלי יסדר לו את המשכורת.
0: הוא יקבל גם חדר אוכל, כרטיסייה לקייק אם הוא יקבל.
1: חופשי.
0: חופשי, וגם, נו,
1: לא, אבל
0: הרחבל במנרה.
1: אבל יש הקבוצות, קבוצות מפחדות ממנו מצד אחד. מצד שני, יש לו, כבר היה השבוע, אתמול שלחו לי שהוא בדרך לישראל, או למכבי או להפועל, שאין איזה בינתיים שחר, אולי יהיה, אני לא יודע.
0: טוב, עוד דבר שאנחנו ככה שומעים אותיו בפעתה, ועם זה נסגור צביקה, פריס לי, בנס ציונה. נס ציונה עושים קולות של קבוצה שצריך להתחיל לספור אותה,
1: שמכוונת
0: גבוה.
1: מכוונת גבוה זה נכון, עם תקציב עצום, וכל הכבוד לבעלים שמשקיע כל כך הרבה כסף. אני חושב שהוא צריך ללמוד את הכדורסל הישראלי, גם המאמן שלו צריך ללמוד את הכדורסל הישראלי, זה לוקח זמן. אבל כשנראית את ההרכבים הסופיים, יתחיל גביע ווינר וכל הדברים האלה, אז נראה יותר חכמים.
0: מוצא שבת בשעה 10, נבחרת העתודה של אורן אהרוני, מתחילה את אליפות אירופה בסלובניה, משחק עם רומניה, אנחנו לא מודעים לרומנים, אני מקווה מאוד
1: שאני מעריך שאנחנו צריכים להיות יותר טובים מהרומנים.
0: אבל יש לנו משחק גם עם צרפת, אם אני לא טועה, שזה הולך להיות סיפור לא קל.
1: צרפת זה היום, תסתכל משהו, רגע, אמרת צרפת, תסתכל בכל הקבוצות הגדולות, צרפתים, הם היום שווים כמו אמריקאים. תסתכל בפנתינייקוס, זה יבוסלה, זה פל.
0: עזוב, הצרפתים הרי
1: מייצים הכי הרבה שחקנים, וככה זה מתחיל במסחרות העתודה בשנים האחרונות שהם שולטים שם.
0: זאת נבחרת העתודה שהיינו צריכים להיות, תשים לב, עם בן שרף ועם עומר מאייר. אין לנו את שניהם. בן שרף כבר שנה שנייה לא נמצא בנבחרות ישראל. עומר מאייר, כל הסיפור שלו ששמענו ודשנו בו, אבל איך אתה רואה את אלה שכן נמצאים בנבחרת, רני בלגה וגולדמן, האם אנחנו יכולים לעשות משהו עם הסגל?
1: יש לנו עוד פעם בעיה בשחקנים הגבוהים, למרות שיש לנו פה שחקן גבוה שהוא משמו מרמת השרון, לא.
0: מויסיס?
1: כן, מויסיס, שהוא הולך להיות, אותו אולי אפילו היו צריכים להביא לבוגרים, אותו
0: היו צריכים... לא, הוא עדיין...
1: בסדר.
0: 19.
1: לא, אז תיסע עם מי שנסעת. גם בנבחרות אחרות, לפעמים מעלים שחקן צעיר יותר, אנחנו חייבים לפתח ולחשוב, יש לנו גרדים נהדרים, בלגה הוא נהדר, מה אנחנו עושים גבוהים? זה גם אחר
0: כך... אני אמרתי לפני שנתיים שצריך להקים נבחרת גבוהים, אבל אין תקציב.
1: לא, זה לא רק... אין תקציב ונבחרת גבוהים.
0: אין